ဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့ယခုတိုင်နိုင်မသားဆောင်ထားခဲ့ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲသင်ယူခဲ့ပါတယ်နိုင်ယူတယ်မသားတယ်ဆောင်ထားတယ်သင်ချင်းရဲ့အစားနားထောင်ခြင်းပဲအခုတရားနာရဲဆိုတာသင်ချင်းရဲ့အစားနားထောင်နားထောင်ပြီးပါရင်ရင်းနဲ့နှလုံးနဲ့မှမှတ်သားမှတ်သားပြီးအိဗယ်ကိုသိအောင်ကြိုးစားမယ်ဒီအဆင့်ပြီးရင်ရှောင်းမှရှောင်းပဲလုံးမဲ့ဟာလုံးတယ်အဆင့်လိုက်သွားတာတော့နော်ဒါတော့တမန်အပြည့်နဲ့ပြောနေကြတယ်ပါပဲစာတွေးလက်တွေးဆိုစာတွေးဆိုတာသင်ယူတာလက်တွေးဆိုတာကိုယ်တိုင်လုပ်တာအော်ဒီဟာလိုပဲစာတွေးရအောင်ဘာလို့စာဖတ်ရမလဲသို့မဟုတ်သင်ရမယ်ဆရာရဲ့ရှင်းလင်းချက်တွေကိုမှတ်သားပြီးတဲ့အခါကျလက်တွေးလုပ်တာဒါသင်ယူခြင်းရဲ့သိက္ခာတွေပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့ဧဝမေတ္တံဆိုတဲ့တကယ်လုံးကရှင်နနာပြောလိုက်တာဒီတိုင်ဧဝံဆိုတာဒီတိုင်ပဲအလွဲမှမရှိဘူးဒီတိုင်ဘတ်စ်လို့ပြန်နိုင်အင်္ဂလိပ်လိုဒီတိုင်ပဲ only thus ဒီတိုင်ပဲတခြားနည်းနဲ့မဟုတ်ဒီတိုင်ပဲမေးဆိုတာကျွန်ုပ်သူတန်းဆိုတာနာနဲ့နားထောင်ပြီးသင်ယူမှတ်သားခဲ့ပါတယ်တော့သူဒီတိုင်းမှတ်သားခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကိုတန်ခနာတင်တဲ့အခါမှာဒီစကားလေးနဲ့သူစပြောတာဒါ introduction ပဲเนาะ introduction ပဲဒါနဲ့စပြောအဲ့တော့ရှန္ဒနာကအေဝမေတ္တံလို့စပြောဤသူပါပြောတော်ဆိုဧကံသမယံဘဂဝါသောထိယံဝဲရတိစေတဝနိအနာထပဏိကတအာရမေအခါရဘာမှာမြတ်စွာဘုရားသောထိမြို့စေတဥယင်ဒါရဝိန်တထေကြီးရဲ့ကျောင်းတိုင်းမှာသတင်းသုံးနေပါတယ်ဒါဆိုလို့တတရာခေါ်အာသမသာရိပုတ္တောဘိက္ခုအမတ္တိတိအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတာဝတိမေဝသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရအဲ့ဒီဇေရွန်အကြောင်းမှနေတဲ့နှောင်းကပဲယဟန်နေကိုရှင်းပြဖို့တရားဟောဖို့စတဲ့နဲ့ဘာနဲ့စတဲ့နော်ဆိုအာဟုသောဘိက္ခုငါရှင်ရန်တို့ရသော်ဗျာကတော့တရားဟောလို့ရှိရင်ဘိက္ခဝေလို့သုံးတယ်ရန်တို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတပည့်တွေကြတော့ဖရာနဲ့မတူအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အာဟုသောဘိက္ခုလို့သုံးတာအာဟုသောဆိုတာလေးထည့်ပေးတယ်ဒါဖရာနဲ့မတူအောင်လို့အဟိုပခုံးချင်းရှင်နာမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ရှောင်းလွဲတဲ့သဘောเนาะလေးစားတဲ့သဘောလေးစားမှုကိုပြတယ်ရသော်ဗျာကတော့တွေးမေဘိက္ခွေအန္တာပိစ္ဆဝဂီတရားဟောတဲ့အခါတွေးမေဘိက္ခွေအန္တာပပိစိတေနနတိဝိတ္တပါဒီအစွန်းရောက်နေတဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းကိုယဟန်နေဟာမကျင်သုံးသိမှုဆိုရစားရှင်သာရိပုတ္တရာကျတော့အဲ့ဒီဘိက္ခွေဆိုတဲ့အသုံးကိုဖျားနဲ့မတူရအောင်လို့အာဟုသောဘိက္ခွေယဟန်နေကိုအာဟုသောရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောတာအာဟုသောဆိုတာတငယ်ချင်းယဟန်တို့လို့ပြောတာအဓိပ္ပာယ်အရနော်အဲ့တော့ပြန်လေးရှိတာတော့မြန်မာပြည်မှာတော့ငါရှင်ယဟန်တို့အာဟုသောဆိုငါရှင်ယဟန်နေချင်းချင်းခေါ်တဲ့ခါမှာအာဟုသောငါရှင်ယဟန်တို့လို့ရှင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကတရားဝဲတရားဟောဖို့စတင်လိုက်တဲ့အခါမှာယဟန်နေကတုတ်ပြန်စကားတော့အာဟုသောငါရှင်ဆိုပြန်ပြီးတော့ပြောကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောမဲ့စကားကို
နာဆွဲညာခေါ်လိုက်တော့မှနာဆွဲတာအဲ့တော့အချိန်မီ၍စီဝေးမိလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားသင်ကြားထားတဲ့အတိုင်းပဲစကားတပြောပြောလက်တတို့တို့ခြေတတို့တို့မနေဘူးယဟန်နေရဲ့အတိပ္ပယ်တန်ဃာတွေဘလောက်ပဲစူယုံထိုင်းနေနေတရားဝဲမဆခဲ့မှာဆိုရင်တို့တို့တို့နဲ့ပြောမနေကြအောင်အလုံးငြိမ်းနေကြအဲ့မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကတရားဝဲဆတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူ့တန်ဃာပထမဆုံးထွက်ပေါ်လာတာအာဟုသောဘိက္ခူဆိုတဲ့အတန်ထွက်လာအဲ့ကြတော့မှယဟန်နေကအာဟုသောတုံ့ပြန်အဲ့လိုတုံ့ပြန်ပြောလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာသူပြောမဲ့စကားကိုဆက်ပြောတယ်အဲ့ဒါပါဠိရည်ရဲ့အစင်လာလေးကိုသူမှတ်သားရအောင်ပြောပြတယ်နော်ဒါ introduction ပဲဒီတမ်းပဲအချင်းချင်းကပါတော့ရသဗျာဇေယျကြောင့်မှနေတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းအဲ့ဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကရှင်သာရိပုတ္တရာကရသဗျာသတင်းသုံးနေကြောင်းမှာတူတူသတင်းသုံးပြီးယဟန်နေကိုအခုလိုတရားဟောခဲ့တယ်ဒါအချင်းဆုံး introduction လေးပေးလိုက်တာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒီတရားပွဲမှာသူဘာပြောတာတုံးဆိုတမ္မဒိဋ္ဌိတမ္မဒိဋ္ဌိတိအာဟုသောဩစတိငါရှင်တို့လောကမှာလူတွေပြောနေကြတယ်ဟိုလူကလည်းတမ္မာဒိဋ္ဌိဒီလူကလည်းတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောနေကြတယ်သိသူရောမသိသူရောတော့ယေရှုဘုရားရဲ့သာသနာတွင်မာယောသာသနာအပြင်ဘက်ကဘာသာတွေမာယောဟောဆိုကောင်းသောအမြင်ကောင်းသောအမြင်မှန်ကန်သောအမြင်မှန်ကန်သောအမြင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကိုယ့်ဘာသာစကားနဲ့ကိုပြောနေကြတယ်တိရစ္ဆလိုလည်းပေါ့ပြောနေကြသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလူတိုင်းပြောနေတဲ့စကားလုံးသိသူကလည်းပြောတာပဲမသိသူကလည်းပြောတာမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာလည်းဒီစကားလုံးကိုပြောကြတယ်မြတ်စွာဘုရားသာသနာအပြင်ဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒီစကားလုံးကိုပြောကြတယ်အဲ့ဒီစကားလုံးဟာကိတ္တဝတ္တနုခောအာဟုသောအရိယသာဝကောတမ္မာဒိဋ္ဌိဟောတိဘယ်အတိုင်းတာနဲ့မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သာဝကဟာမှန်ကန်သောအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်လေတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုရင်ကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရည်ညွှန်းတာသူတော်စင်တယောက်ဟာဘယ်အတိုင်းတာရှိမှဘယ်အတိုင်းတာနဲ့မှသူ့ကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်သောအမြင်ရှိတယ်လေဒီမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တကလုံးကိုခဏခင်မှာသုံးတာအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တာတွေကလည်းဘာပြန်လို့ဆို right understanding right view ဒီလိုပဲတမ်းပဲရှိတယ် right understanding ဆိုမှန်ကန်နားလည်ခြင်းဆိုအဓိပ္ပာယ်ပြသို့သောပါဠိစာပေတွေကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အထက်ကရာတွေကြတော့သမ္မာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို right မှန်ကန်တယ်ဆိုတာကိုမဖွင့်ဘူးမှန်တိုင်းကောင်းတာမှမဟုတ်တာတချို့ဟာလေမှန်တော့မှန်တယ်မကောင်းတာတွေရှိသေးတယ်အစ်မမြင်တာရှိသေးတယ်ဒါလည်းစဉ်းစားစရာပဲဟုတ်တော့ဟုတ်တာပေါ့မှန်တာပေါ့မှန်တိုင်းတမ်းမို့ရှိတာမရှိဘူးလေဟာမင်းကနှာခေါင်းစောက်ထိုးကြီးနဲ့မမှန်ဘူးလေမှန်တယ်နှာခေါင်းဆိုတာစောက်ထိုးထားတာပဲရက်စိကကန်းလန့်ထားအဲ့ဒါမမှန်ဘူးလေမှန်တယ်လေမှန်တော့ဘာတမ်းမို့ရှိဘာတမ်းမို့ရှိဘာကောင်းလို့ဘာမကောင်းမနောအမြင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအကောင်းလားလို့ဆိုတော့အကောင်းမဖြစ်ဘူးဒါစဉ်းစားဖို့ပြောပြတာနော် right understanding ဆိုတိုင်းကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်မှန်တာတိုင်းမှန်တိုင်းကောင်းလားမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒီအသေးပဲမဖွင့်ဘူးလို့စဉ်းစားရတယ်ပေါ့ဘယ်အသေးပဲဖွင့်တော့ဆိုတော့တောပနာဒိဋ္ဌိတမ္မာဒိဋ္ဌိစပါတော့အမြင်ပတ္တထာဒိဋ္ဌိတမ္မာဒိဋ္ဌိချီးမွမ်းမွယ်ကောင်းတဲ့အမြင်အဲ့လိုဖွင့်တယ်ပါဠိစာပေမှာချီးမွမ်းတိုက်တဲ့အမြင်လှပတင်းတဲ့အမြင်
မှန်တဲ့အမြင်လို့မဖွင့်ဘူးဒါလည်းစဉ်းစားကြရတခုပေါ့နော်မှန်ပေမဲ့အသုံးမကျတာတွေအများကြီးပဲလေလောကအဲ့တော့မှန်ယုံနေမကဘူးဒီမှာတော့တကယ်ကိုချီးမွမ်းတိုက်တယ်ချီးကျူးတိုက်တဲ့အမြင်သို့မဟုတ်ကဘာကောင်းမွန်တဲ့အမြင်ကောင်းသောအမြင်တန်ဖိုးရှိတဲ့အမြင်အဲ့တော့တန်ဖိုးဒီနေရာမှာသမာဓိဋ္ဌိလို့သုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးကတရားကိုရည်ညွှန်းတယ်တချို့နေရာမှာမကန်သောချီးမွမ်းဖို့ကောင်းသောအမြင်ဆိုရင်ဒါအသိဉာဏ်ကိုရည်ညွှန်းတယ်ချီးမွမ်းဖို့ကောင်းသောအမြင်ရှိသူကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရည်ညွှန်းတယ်အဲ့နောက်ကုသလုံးဒီမှာဆိုလိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာတရားကနေပြီးပုဂ္ဂိုလ်ထီအောင်ဟောလိုက်တယ်။ဒါကိုဓမ္မဒိဋ္ဌာမခေါ်ဘူးပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာလို့ခေါ်တယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာဒီတရားကိုဆွတ်တင်ပြီးတော့ဟောလိုက်တယ်။ဓမ္မဒိဋ္ဌိချင်းမွဲ့အမြင်လို့တင်မပြောတော့ဘဲနဲ့ချင်းမွဲ့အမြင်ရှိသူထီအောင်သွားတယ်။ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်။ရောကိတဝရနုခောရိယတဝကောသမ္မာဒိဋ္ဌိဟောတိဘယ်တိုင်းတာနဲ့မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကတယောက်ဟာချီးမွမ်းဘွယ်ကောင်းတဲ့အမြင်ရှိသူလို့ဆိုနိုင်ပါသလဲဥစုကတ္တဒိဋ္ဌိဘာကြောင့်ချီးမွမ်းဘွယ်ကောင်းတာတော့ဆိုရင်ဥစုကတ္တအတ္တဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကရဲ့အမြင်ဟာဖြောင့်မှန်တယ်ဖြောင့်မှန်တယ်ဖြောင့်မှန်တဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်အစွန်ရောက်တဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးကိုယ်ကောက်တဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးဖြောင့်မှတ်တဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်ဒါနောက်ဆက်တွဲဆက်ပြောဓမ္မေအဝိစ္စပတ္တရိဏသမဏကတောအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကဟာဓမ္မအပေါ်မှာအသိဉာဏ်သက်ဝင်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိတယ်။အာဂတောအိမတ္တမံဒီသာသနာတော်ကိုသို့မဟုတ်သာသနာတော်ရဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့အရတ္တဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းကဝင်ရောက်လာသူဖြစ်တယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ဥတည်ပြောလိုက်မကန်သောအမြင်ရှိလို့ရှိရင်သာသနာတော်ရဲ့လမ်းဆုံးပန်းနိုင်ကိုဆိုက်ရောက်လာတာပဲလေပန်းနိုင်ကိုရောက်လာတယ်အာဂတောအိမတ္တမံဆိုစကားလုံးကိုသုံးတယ်တတ္တမဆိုတာသူတို့ကောင်းတရားသာသနာအာဂတဆိုတာရောက်ရှိလာတာအိမတ္တမံဤသာသနာတော်သူအာဂတောရောက်ရှိလာတယ်ဘာနဲ့ရောက်လာတာတော့ဆိုခြင်းစဉ်တစ်ခုခြင်းပြီးတော့လန်းဆုံးပန်းနိုင်ထိရောက်လာခဲ့တယ်။သာသနာတော်ရဲ့လန်းဆုံးပန်းနိုင်ကအရဟတ္ဖို့နဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲ။အဲ့ဒီကိုရောက်ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချီးမွမ်းမွေကောင်းတဲ့အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သူဆိုလို့ပဲ။သူ့ရဲ့အမြင်ဟာချီးမွမ်းမွေကောင်းတယ်။တမန်တော်ကြီးရှိသူဆိုရင်အရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီမေးလိုက်တာအရှင်တို့သမာဓိဋ္ဌိသမာဓိဋ္ဌိနဲ့သိသူလည်းပြောကြတယ်မသိသူလည်းပြောတယ်တစင်ကြားလည်းပြောတယ်ကိုယ်တွေလည်းပြောကြတယ်ဘယ်တိုင်းတာနဲ့မှရသော်ဘုရားရဲ့တပည့်ဟာသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်နိုင်တယ်လေသူရဲ့မြင်ဟာဖြောင်းမှန်တယ်ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်သာသနာတော်ရဲ့လမ်းဆုံးပန်းနိုင်ထီအောင်ဆိုက်ထီရောက်ရှိပြီးသားပန်းနိုင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဘယ်တိုင်းတာနဲ့မှအဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်တယ်လေ။တရားဆိုတော်တော်လေးလေးနက်နက်တော့တာနော်။အဲ့လိုဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာ။ရှင်နေဦးဘယ်တိုင်းတာနဲ့မှဒီရသော်ဘုရားရဲ့တာဝကဟာမင်္ဂနဲ့ဒီတမ္မဒိဋ္ဌိရှိတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်လေဆိုပြီးကောင်းထုတ်တာ
ဲ့ဒီမေကွန်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှေးကသူတော်ကောင်းတွေဟာအလွန်ချစ်ခင်ကြကောင်းတယ်တယောက်တော့ထားဖြေလေးမရှိဘူးသူရှင်သာရိပုတ္တရာတရားကိုနားကျင်လို့ဆောင်းစားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုသူဘာပြောရုံဆိုဒူရတောပိခောမယအာဟုသောအာဂိစေယမအာသမတော်သာရိပုတ္တတတဏိကေဧတတဘာတိတတအထမညာတုံသူပြောလိုက်တဲ့စကားလေးဟာအရှင်ဘုရားရှင်းပြတာကိုနားထောင်ခြင်းလို့ရှင်ဘုရားရှင်းပြတဲ့အနေဒိဗေကိုသိခြင်းလို့တပည့်တော်အဝေးကလာကြရတာပါဟောဒါလေးပြောတယ်မြဲတယ်နော်သူသိတာလို့တရားတော်ထားမြောက်သိတဲ့ကိုယ်တော်တွေလည်းပါမှာပဲမပြောဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာပါဟောမလဲဆိုတော့နားခြင်းလို့နော်အရှင်ဘုရားဘယ်လိုရှင်းပြမလဲဆိုတာကိုသိခြင်းလို့တပည့်တော်တို့အဝေးကလေးကလာကြရတာပါတဲ့သာဓုဝတ္တယတမန္တယေဝသာရိပုတ္တံပဋိဘာထုဧတတဘာတိတတအထောအရှင်ဘုရားပြောတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအရှင်ဘုရားတောင်းဝန်ယူပြီးရှင်းပြပါလို့ဆုံးလို့တယ်သူကဒီနေရာမှာအဓိပ္ပာယ်နှမျိုးဖွင့်ဆိုလို့ရှိတယ်ပဋိဘာထုဆိုတာအရှင်ဘုရားဉာဏ်ထဲမှာထင်ပါစေအရှင်ဘုရားပဲဟောပါလို့ပြောလို့တယ်အနောက်တစ်ခုအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်တဲ့တော့ပဋိဘာထုဆိုတာရှင်းပြတဲ့တောင်းဝန်ကိုရှင်ဘုရားယူပါအရှင်ဘုရားပဲရှင်းပြပါလို့ဆုံးလို့တယ်အဲ့ဒီပဲနှစ်ခုဖွင့်တာရှိတယ်ပฏิပါတုဆိုတဲ့ကလေးနေရအရှင်ဘုရားတောင်းအောင်ပဲထားလိုက်ပါဒီရှင်းပြတာတပည့်တော်တို့မေးနေပါနဲ့ပေါ့အရှင်ဘုရားတောင်းအောင်ပဲထားပါရှင်းပြပေးပါအော်ရှားနေရပထမဟိုရှင်ကြည်တဲ့ပိဋကဆိုတော့သိလေတရားတော်ထားပြောရှင်ပြပဲရှင်ပြပါအာသဝတ္တသရိပုတ္တသတ်တုတ်တော်ဘိက္ခုဓာရတန်တေအရှင်ဘုရားဓမ္မနာယူမှတ်သားပြီးတော့နာယူပြီးတော့မှတပည့်တော်တို့မှတ်သားထားကြရပါမယ်ဟောသူပြောတဲ့တက္ကလုံးတွေက3မျိုးပြောလိုက်တာအဲ့တော့ဘလောက်ကြည်ညိုစရာချစ်ခင်စရာကောင်းလို့ပရိသတ်တရားအဲ့လိုလားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပရိသတ်တရားအတိုင်းရှင်ဘုရားတကနားရင်ရှင်ဘုရားဆင်းပြတာကိုနားထောင်ခြင်းလို့တပည့်တို့အဝေးရလာကြတာတဲ့။တော့ရှင်ပြတာအရှင်ဘုရားတောင်းအောင်ပဲထားပါ။ရှင်ဘုရားရှင်ပြတာကိုကြားပြီးမှတပည့်တော်များမှတ်သားထားကြပါမယ်။တုတ်ပြပြီးအဲ့လိုပြောဆိုတယ်။အဲ့လိုပြောတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ကြမှာတေနာဟိအောသောသူနာထသာရိကမနတိကရောထပါလိမ့်နာမိ။ဒါအမြဲတမ်းသုံးတဲ့စကားလုံးပဲ။အရှင်တို့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သာရုကံသူနောထတေချာနာစိုက်ထောင်ကြပါမနတိကရောထနှလုံးသွင်းထားကြပါအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့က to pay great attention ပေါ့ great attention နဲ့တေချာနာထောင်ပါနာဆိုင်ပါပြောလိုက်တာတွေမကြားလိုက်တာတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့စကလုံးတွေလင်းဟင်းတော့တာမဖြစ်ပါစေ။မြတ်စွာဘုရားလည်းတရားဟောတော်မူဆိုဒီတိုင်းပဲ။သာရုကံသူနောထသာရုကံသူနထတေချာနာဆိုင်ပြီးထောက်မှာမတတိကရောထနှလုံးသွင်းမှာနှလုံးသွင်းနေဆိုဆင်ញင်တဲ့အတိတ်ပဲ။နော်။စကလုံးကိုနာကလည်းပဲမလို့အောင်ကြာနာထောင်းတယ်ဆိုတာထောင်းတာစကလုံးကိုနာထောင်းနှလုံးသွင်းတာကြတော့အထိပ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စာပေတင်တဲ့ခါမှာအရေးကြီးဆုံးပြည်ရာနှစ်ခုရှိတယ်ရှုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးနန္တရားဘက်ကပါတော့ဆိုရင်တတိနဲ့ပညာနော်တတိနဲ့ပညာတတိကစကလုံးကိုမှတ်တာပညာကအနေအထားကိုသိတာတတိလွတ်သွားလို့ရှိရင်ဘာပြောလိုက်တော့ပြန်ပြောပါအောင်ဖြစ်တယ်နော်မကြားလိုက်လို့ပြန်ပြောပါအောင်ဖြစ်တယ်တတိလွတ်သွားလို့ရှိရင်မဟုတ်တတိနဲ့စကလုံးကိုမှတ်သားတယ်အကြောင်းအရာကိုမှတ်သားတယ်ပညာနဲ့အနေအထားကိုသိတယ်
အဲ့ဒီတင်တတိပညာနှစ်ခုကြီးစွာထားပြီးတော့နားထောင်မှအပြည့်ဝရတယ်အဲ့ဒါကိုကြီးညွှန်းတာပဲပါရုကံသူနောထမနတိကရောထတတိနဲ့ပညာနဲ့နိုင်မသားကြပါလို့တိုက်တွန်းပြီးတဲ့အခါမှာဗာဒိတ်တာမိရှင်းပြပါမယ်အကျယ်ရှင်းပြပါမယ်ဆိုပြီးဒါဒီရှင်နန္ဒာကယေရှင်သာရိပုတ္တရာဟောပြောခဲ့ပုံတွေကိုဒီထိအောင်သူပြောလာ introduction အနေနဲ့ဒီထိအောင်ပြောလာခဲ့တာเนาะဒီလိုအပြန်လာရှေ့ပိုင်းလေးမှာအပြန်လာပြောပြီးတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်းပြတယ်ဆိုတော့ဧဝမောသောတိခောတိဘိက္ခုအဲ့ဒီယဟန်နေ့ကဒါဆိုလဲကောင်းပါပြီရှင်ဗျာဆိုပြီးအာသမတော်သာရိပုတ္တသပစ္ဆတော်သုံးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြန်ကြားလျှောက်ထားပြီးလျှောက်ထားကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီခါမှာအာသမသာရိပုတ္တောဣဒ္ဓရောသာတရားက၄နှစ်တာဖြစ်သောကြောင့်ရုတ်တရက်စလိုက်လို့ရှင်ဘာအစမှမသိအောင်မရှင်းမလင်းနေဖြစ်နေပါဆိုလို့ရဟန်းတော်တွေဟာစုဝေးထိုင်နေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသင်ပေးထားတယ်။ရဟန်းတွေကိုဆုံးမထားတယ်။တဏိပတိတဏံဟောဘိက္ခေတွားယံကရဏီယံ။ရဟန်းတို့စုဝေးပြီးတော့စုဆုံးပြီးကြပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့နှစ်မျိုးပဲလုပ်တဲ့လေ။ဆုံးပြီးရင်နှစ်မျိုးပဲလုပ်။ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မိကထာဝရိယောဝတုန်ဒီပါဟော။ဆုံးပြီးလို့ရှိရင်တရားဆွေးနွေးတာရင်လည်းလုပ်သုံးမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းနေတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် Nobel Silence ဆိုအဲ့ဒါပြောတာမြင့်မြတ်သောမြင့်မြတ်သောဆိတ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှု Keep Nobel Silence ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာကိုတရားလေးကိုနှလုံးသွင်းတဲ့စကားမျိုးဒါပညာရှိတွေရဲ့လှုပ်ထုံလုပ်နည်းပဲဒါဟောင်းဘွားဟောင်းဘွားနဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာမရှိလို့ပြောတာလို့ပြောအောင်နော်ပညာရှိဆိုတာစီကြီးနဲ့လားသရံတူတယ်စီဆိုတာချိတ်ထားအကြီးကြီးရှိတော့ရှိတီးတဲ့လူမရှိမမြင်ဘူးမမြင်ဘူးသူကတီးမှမြည်တယ်ဆိုပညာရှိကလည်းမေကုန်းမေးမှဖြေတယ်ဇန်တဲ့အချိန်မှာတိတ်ဆိတ် Nobel Silence ဒါကြောင့်ဝိမျက်စောပြားကိုအထင်လွဲခံရတယ်ဟိုအပြစ်ပြောကြတယ်ဘာသာကြားရရမြတ်စွာဘုရားကတခြားချိန်မှာဆိုရင်တောထဲမှာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်တွားရဲနေတယ်ဗျာတွားရဲနေတယ်လူတွေနဲ့ရောရောနှောနှောမနေဘူးတန်ခါရီနဲ့လည်းရောရောနှောနှောမနေဘူးတန်ခါရီနဲ့တွေ့ရင်တရားပဲဟောတယ်စကားတစ်ပြုံးပြုံးနဲ့ချိန်ဖြုံးတာမရှိဘူးဘုန်းကြီးတို့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တယောက်တည်းနေပြင်းတယ်အခုဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးတော့တယ်လီဖုန်းလေးကဆက်သေးတာတယောက်တည်းမနေတာတော့တော့အဖို့ရှားကျင်တာပေါ့ရသဗျာကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတယောက်တည်းနေတာကိုပဲသဘောကျတယောက်တည်းနေပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းတာအဲ့တယောက်တည်းနေခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဘာတော့ဆိုအသိပညာကျွယ်ဝလာနိုင်တယောက်တည်းပြီးနေပြီးအလုံးလုံးတာအသိပညာကျွယ်ဝစဉ်းစားနိုင်တယ်တွေးခေါ်နိုင်တယ်တယောက်တည်းနေထိုင်ခြင်းအဖြစ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုကခြေပြုတ်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့အသည့်တွေရလာတယ်တယောက်တည်းနေပြီးအိတ်နေတော့မရဘူးနော်တယောက်တည်းနေပြီးတံမိုးရှိတဲ့အလုပ်လုပ်နေဖို့တော့ရည်ကြည့်တာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုသွန်သင်ထားတာသူကိုယ်တိုင်လေးပဲအဲ့လိုတောထဲမှာနေတော့ဘာသာကြားရပါပြောတော့ဆိုအာယဟံဂေါရမပညာကတဲ့သူ့ရဲ့ပညာဆိုတာတဲ့ဒီဘာမှမရှိတဲ့တောထဲမှာပျောက်သွားပါပြီတဲ့ဘယ်သူတည်းမှမဆွေးနွေးဘူးပေါ့သူ့ပညာလည်းကတောထဲမှာပျောက်တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာရောက်ပြီသူ့ပညာဘာမှမလား तू ကလူကြားတဲ့မွင်ရဲပါဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားဟောအဲ့ဒါလူကြားတဲ့မွင်ရဲဘူးတဲ့အဲ့လိုတောထဲမှာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေတဲ့အကျင့်ကိုအဲ့ဒါလူချားထဲမှာစကားမပြောရဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုအပြစ်ပြောကြတယ်
သူကလူကြားထဲမှာအာပေါင်းအရင်းတန်တန်နဲ့ပြောမှသူကပညာရှိထင်တာဟိုဟဲ့ဒီခေတ်ကနေခေတ်လေဒီတိုင်းပဲနေမှာပဲစောစောစောစောနဲ့ပြောတဲ့လူခေါင်းဆောင်တင်တယ်မဆန်နှပြရင်လည်းအဲ့လိုလူကခေါင်းဆောင်တက်လို့ပြီးတော့ဖန်းခါတဲ့ခါသူလစ်သွားချက်တဲ့သူတွေချက်ရဲ့စောစောစောစောလုံးတဲ့လူကခေါင်းဆောင်မှမဟုတ်တာတောင်းမယူဘူးလေသူကဒီဘာတော့မှမယူဘာပလန်မှလည်းမရှိဘူးမိုက်ဆွဲပြီးတော့အတန်ဟစ်တာပဲရှိတယ်တကယ်အရေးကြတော့သူဆုံးဖြတ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရသော်ပြာအဲ့လိုပဲဒါမျိုးမလုပ်ဘူးလူကြားထဲမှာဟောင်းပေါင်းပေါ်မပြောဘူးစောစောစောစောမပြောဘူးတန်ဃာတွေကြားထဲမှာလည်းမပြောဘူးရသော်ပြာအိစိတ်ငြိမ့်သက်စွာနေတယ်ပြောသိပြောလိုက်တာကိုတေချာပြောတယ်တေချာချာအဲ့တော့ခုနဟောင်းဘွားဘွားပြောတာကိုတန်ဖတ်ပလပါလို့ပြောတာပဲတန်ဖတ်ပလပါဆိုတာအချိုးစည်းဘွားကိုပျက်စီးစေတဲ့တဲ့စကားဆိုတာတောင်းစီရေမရဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေပေါ့နော်ဘာမှအချိုးမရှိတဲ့စကားတွေလို့ဆိုလို့သူကတန်ဖတ်ပလပါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတန်ဟိတဒုက္ခပလတိဝိနသေတိတိပလတိဝိနသေတိတိသမ္မပလပေါ်တယ်လူတွေမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ဟိတနဲ့ဒုက္ခကိုဖြစ်စီတတ်တဲ့စကားမျိုးတဲ့ဟိတဒုက္ခဟိတဆိုတာအကျိုးရှိရာရှိကြောင်းဒီလန်းနေရာဟိတဟိတကြောင့်ရလာတာဟာဒုက္ခဒုဟိတနဲ့ဒုက္ခဆိုတာတွဲနေတာဟိတကအကြောင်းတရားဒုက္ခအကျိုးတရားစာဖတ်မှဘောဓုတရရဲစာဖတ်ခြင်းဒီဟိတဘောဓုတကျွဲဝါခြင်းဒီဒုက္ခဒီလိုဆိုလို့ရတယ်သူကအကြောင်းနဲ့အကျိုးသွားတာအလို့ကြိုးစားခြင်းဒီဟိတငွေပြင်းပြင်းရခြင်းဒီဒုက္ခလို့ဆိုလို့ရတာစာကြိုးစားခြင်းဒီဟိတပညာတတ်လို့လူကောင်းကောင်းမရခြင်းသည်ဒုက္ခ။ဟိတဒုက္ခ။ဟိတလုံးမှဒုက္ခကိုရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။ဟိတမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခမရှိရဘူး။ဒုက္ခဆိုတာတရားယူလို့မရဘူးလို့သူတို့ပြောတာ။လောကလူတွေကဟိတပဲလုံးလို့ရတယ်။ဒုက္ခဆိုတာဟိတကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားရဇတ်ကိုခေါ်တာ။ရဇတ်ဆိုတာလုံးယူရမှာမဟုတ်တာလေ။ကျမရေးဆိုတဲ့တည်းကယောဂရနေလို့ကျမမှဖြစ်နေတာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်စိတ်တော့အစိမ့်မှန်တောက်တာတို့ကျမရေးလိုက်စားတာတို့ဟာဟိတကျမမသွားတာကြာဒုက္ခကျမမသွားတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ဟာဟိတကဟိတကိုအကြောင်းပြုပြီးရတာလေဒါကြောင့်အကြောင်းနဲ့အကျိုးလို့မှတ်တာဟိတဆိုတာပမာရီကတော့ဟိတဆိုတာအကျိုးစီးပွားဒုက္ခဆိုတာချမ်းသာလို့ဘာသာပြန်လေးရှိတယ်ပေါ့တော့ဟိတဆိုတာချမ်းသာကိုဖြစ်ပေါ်စေရတဲ့အကြောင်းတရား good condition ပေါ့အခြေအနေကောင်းနေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ good condition တွေဟိတ happiness ကဒုက္ခဒါလို့ဆိုမှာပေါ့နော် condition နဲ့ happiness အဲ့တော့ကွယ်ပြားချမ်းသာအောင်သိဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာဒီလိုနေလေးထိုင်လေးရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားရဲ့တပည့်သားတောကတွေကလည်းအဲ့တိုင်ပဲလိုက်နာကြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလုံးဟာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဟောတာကိုနားထောင်ကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဘာဟောတော့ဆိုတာ introduction နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပြီးသွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့အခါမှာယတောခောအာဟုသောရိယတာဝကောအာဟုတလင်္ဆပသနာတိအာဟုတလမူလင်္ဆပသနာတိအကုသအာဟုသောနဲ့ရှင်းပြမလို့အာဟုသောလို့သိတာသမ္မဒိဋ္ဌိအာဟုသောရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိတာသမ္မဒိဋ္ဌိအာဟုသောလို့သိတယ်အာဟုသောရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိတယ်အကုသိုလ်ကိုသိတယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိတယ်
နောက်တစ်ခုကကုသိုလ်ကိုသိတယ်ကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိတယ်အဲ့တော့သစ္စာလေးပါပုံစံနဲ့ဝင်အောင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုဟောပြအဲ့ဒီမှာတစ်ခုစီရှင်းတယ်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်ကိုသိခြင်းအကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိခြင်းကုသိုလ်ကိုသိခြင်းကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းကိုသိခြင်းဒီလောက်အတိုင်းအတာနဲ့သိခြင်းဟာလည်းပဲတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိပါပဲအကုသိုလ်ဥစ္စာသိတာလည်းသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတော့သမ္မာလိဒါအကုသိုလ်ဒါအကုသိုလ်ဒီလိုနေနေမဟုတ်ပဲနဲ့ရှင်းပြတာကြတော့ထိတဲ့ပုလေးနဲ့တော့နော်ကုသိုလ်လည်းသိတယ်ဒီမှာမှတ်ဖို့ရအကုသိုလ်ကိုသိတယ်အကုသိုလ်ရဲ့မူလအကြောင်းတရားကိုသိတယ်ကုသိုလ်ကိုသိတယ်ကုသိုလ်ရဲ့မူလအကြောင်းတရားကိုသိတယ်ဒီတိုင်းတန်နဲ့လည်းပဲအရိယတဝကဟာမင်္ဂတော်အမြင်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အမြင်ဟာဖြောင့်မတ်တဲ့အမြင်ဖြစ်ပြီးဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်လမ်းဆုံးပန်းနိုင်ထီအောင်သာသနာတော်ရဲ့လမ်းဆုံးပန်းသာထီအောင်ရောက်ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုဒီလိုဟောတယ်ဟုတ်ပြီတဲ့အခါကျတော့ဒါအကျဉ်းချုပ်တွေအရင်ပြောပြီးတော့အကျေပြောတယ်မရှင်တို့အကုသိုလ်ဆိုပါလဲအကုသလမူလအကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းဆိုပါလဲကုသလကုသိုလ်ဆိုပါလဲကုသလမူလကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းဆိုပါလဲဒီမေးခွန်းလေးကိုထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှသူကောင်းစီတဲ့ထားတဲ့ဟာလေး၄ခုကိုကောင်းမေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်မေကွန်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဖြေပြောတယ်ဒါပฏิပု္ပ္ပာဝိနိတာလို့ခေါ်တယ်မေးမေးပြီးတော့ရှင်းပြတာဒီမေကွန်မျိုးကိုကထေတုကမြတ်တာပု္ပ္ပာလို့ခေါ်တယ်အဖြေပေးဖို့မေးတဲ့မေကွန်ပေါ့ပြေးတတ်ကိုမေးတဲ့မေကွန်မဟုတ်ဘူးသူ့သူဖြေမဲ့အေးကွန်သူ့သူဖြေပေးမလို့ရှင်းပြတဲ့မေကွန်အဲ့ဒီမှာဒီ၄ချက်ကိုတစ်ခုချင်းရှင်းပြတယ်ငါရှင်တို့သူများရဲ့အသက်ကိုတတ်တာအကုသိုလ်ဟောအဲ့ကြတော့လာတစ်ခုချင်းရှင်းတာတော့သူများသက်ကိုတတ်တယ်အဲ့တော့သူများသက်ကိုတတ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီရှင်သာရိပုတ္တရာတော့ဒီလောက်နေပဲပြောလိုက်တာတတ်တဲ့စေရဏကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့တတ်ဖို့ရအတွက်အဓိကစေရဏအဲ့တော့တတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာကိုပြောတာတော့လို့ဆိုအင်္ဂါ၅ချက်ပြည့်စုံအချက်၅ချက်နဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်မှတတ်မှုဆိုဖြစ်တယ်တရဝါဖြည့်ရမယ်တရဝါဆိုဖြည့်ရမယ်တစ်တုံးကြီးကိုတရဝါထင်ပြီးတော့တတ်လို့ရတော့အကုသိုလ်ဖြစ်ဘူးနော်ဟိုရင်းမဖြစ်ဘူးပဏ္ဏတိပါဒမဖြစ်ဘူးဒေါသဖြစ်ရင်ဒေါသအကုသိုလ်တော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့တရားဖြစ်ရမယ်တရားလို့လဲဒီမှာပြုတယ်သိစေလို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒလည်းရှိတယ်သိလောက်အောင်လည်းလုပ်တယ်သိလည်းသိသွားတယ်အဲ့ဒီ၅ခုနဲ့ဆိုပဏ္ဏိပါဒဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒီပဏ္ဏိပါဒတစ်ဖက်သားသိသွားလောက်အောင်ထိအောင်လုံးစော်ပေးတဲ့ယင်းထဲကစေရနာသည်အခုတို့တို့ဆိုလို့လေစေတနာကိုအဓိကထပြောလိုက်တာမှာတော့အခုတို့စိတ်တွေနဲ့ဒီထဲမှာဒေါသတွေပါတယ်နော်သူများတတ်တယ်ဆိုတော့ဒေါသနဲ့တတ်တာတခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးအလုံးပေါင်းလို့တာလုံးလပါတယ်ဒေါသပါတယ်အဲ့တော့ပါဏတိပါဒသူများကိုတတ်စိတ်တတ်လို့တဲ့စေရနာသည်စေရနာလေးဖြစ်နေုံနဲ့တော့ဒီပါဏာတိပါဒကံမမြောက်သေးဘူးခုနလိုတတ်မှုမြောက်သွားပြီဆိုတော့မှခုနလိုအချက်၅ချက်နဲ့ညီသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအကုသိုလ်လေနောက်တစ်ခုကဲခက်ချင်းချင်းပဲပြောအာဒိဏဒါနသူများမပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုရောက်အောင်ယူလို့တဲ့စိတ်စေရနာသည်အကုသိုလ်ဒါလည်းသူများပစ္စည်းလည်းဖြစ်ရမယ်သူများပစ္စည်းမှလည်းသိတယ်ရှောင်းနဲ့ယူတယ်ရလဲရတယ်ဆိုရင်ဟာပြုတ်ပေါ့နော်အင်္ဂါရတ္တိရှိသေးတယ်အ
ကာမိတုမိတ်ဆန်ဆာရကာမကိစ္စမှာမမယင်ပြုတယ်ဒါလည်းအကုသိုလ်ပဲဝိသဝါရမမှန်ကမှန်တည်းရတဲ့နဲ့အမှန်လုံးပြီးပြောတယ်လိမ့်တယ်လို့ခေါ်တယ်မမှန်တာသိတယ်မမှန်တဲ့အကြောင်းအရာကိုအမှန်လုံးပြောတာလိမ့်နေဆိုမမှန်တဲ့အကြောင်းအရာကိုအမှန်လုံးပြောတာပဲလေဘုဒ္ဓတိအဘုဒ္ဓံဝတ္ထုစာမမှန်တဲ့အကြောင်းအရာကိုမူတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမူတာကိုအမှန်လုံးပြီးပြောတာဘုဒ္ဓဝါဒအမှားကိုအမှန်လုံးပြောရင်မူတာဝါဒအဲ့ဒါလဲအကုသိုလ်ပိတုနာဝါစာမိတ်ဆွေနှုတ်ကြမှာတူနဲ့တူခင်မင်းနေတဲ့ခင်မင်းမှုကိုပျက်စီးအောင်ဖြစ်စေတာဂုံးတိုက်တာပိတုနာဝါစာနှုတ်ကြဝင်ပြီးတော့ဂုံးတိုက်တာသူတို့ရဲ့တူနဲ့တူခင်မင်းနဲ့ဟာကိုပြတ်တော့အောင်လုပ်တာပိတုနာဝါစာဂုံးတိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလဲအကုသိုလ်ဖုတဝါစာလူစိတ်ထဲမှာမခံရင်လောက်အောင်ဆဲရာဆိုရာရိုင်းပြတာအဲ့ဒါဇာကနေကျန်တမ်းပြီးတော့ပြောဆိုတာအကုသိုလ်ဖုဒ္ဓဝါစာတံဖပလာပအကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်စီစေရတဲ့ចောင်းជိုးမဟုတ်တဲ့ဇာကတွေကိုပြောတာအကုသိုလ်အဘိဇာသူများပစ္စည်းကိုမှကိုယ်ပစ္စည်းလုပ်ချင်တယ်သူများပစ္စည်းကိုပိုင်ဆိုင်ရင်လည်း

ဩရတ္တရာ7ပါအဲ့ဒါဟာအကုသိုလ်ပဲအယံဩစတိအကုသလံအယံဩစတာဟုသောအကုသလံအကုသိုလ်ဆိုတာပြောတာပါတဲ့နောက်ပြီးတော့အကုသလရဲ့မူလဆိုပါတော့ဆိုအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကဘာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်တာတော့ဆိုရင်လောဘကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒေါသကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တယ်မောဟကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတာဒီအကုသိုလ်ရဲ့မူလပါလို့ပြောတာနော်လောဘကြောင့်ခိုးမှုဖြစ်တယ်ဒေါသကြောင့်တတ်မှုဖြစ်တယ်ဟောဒါပြောရင်ဆိုလိုတယ်နော်ဒီပြမှုတွေကျွလွန်တာလောဘဒေါသတစ်ခုလောဘဒေါသမောဟကြောင့်ဖြစ်လာအဲ့ဒါတွေကအကုသိုလ်မူလတွေပဲလို့နောက်တစ်ခါကုသိုလ်ပဲကြတော့ဒါရဲ့ပြောင်းမြန်မယ်ကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်တာတော့ဆိုရင်ပါဏာတိပါဒံမှာရှောင်ကျင်တာအာရိဏဒါနမှာရှောင်တာအရှောင်တာလေးပဲစိတ်ကနေဒီဟာကိုတော့ဒီပြည့်မှုကိုငါမကျွလွန်ဘူးလို့ရှောင်တဲ့စိတ်စေရနာလေးကဒါကုသိုလ်ပဲဝေရမဏိဆိုတဲ့ကလုံးကဝေရမဏိလို့လည်းအတိပဲဖတ်လို့ရတယ်ဝေရမဏိလို့လည်းဖတ်လို့ရတယ်ဝေရမဏိလို့ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှောင်ကျင်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဝေရမဏိလို့ဖတ်လို့ရှိရင်ဝေရဆိုတာအကုသိုလ်ယံကိုမနဆိုတာဖြတ်စည်းတယ်မဏိဆိုတာဖြတ်စည်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။အဲ့တော့ဝေရမဏိလို့ပဲဖတ်ဖတ်ဝေရမဏိလို့ပဲဖတ်ဖတ်အငင်းပွားစရာမလိုမှန်းနဲ့နှစ်ခုစလုံးနော်အဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်။ဝေရမဏိလို့ဖတ်လို့ရှိရင်ဝေရဆိုတဲ့အကုသိုလ်ယံကိုမဏိဆိုတာဖြတ်စည်းတာရဘာဏိပါဒဆိုရဲအာဟုဇယံကိုဖယ်ရှားတယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတာဝေရမဏိကျတော့ရှောင်ကျင်တယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတာအဲ့တော့အာရိဏဒါနကရှောင်ကျင်မှုကာမိတုမိဆန်ဆရာကရှောင်ကျင်မှုရှောင်ကျင်တဲ့စေရနာဟောရှောင်ကျင်တဲ့ဝိရတိစေရနာပြီးနောက်ဘုဒ္ဓဘာသာကရှောင်ကျင်တယ်ပိတုနာဝါစာရှောင်ကျင်တယ်တမ္ပပလာပဖုဒ္ဓဝါစာရှောင်ကျင်တယ်တမ္ပပလာပရှောင်ကျင်တယ်သူများပစ္စည်းကိုရလိုတဲ့လောဘမရှိဘူးသူများကိုပျက်စီးစေလိုတဲ့ဒေါသမရှိဘူးကံတရားရဲ့အကျိုးလက်ခံယုံကြည်လက်ခံတယ်တမ္မဒိဋ္ဌိအလုံးပေါင်းလိုက်တော့ကုသလကံဩဝရတရား7ပါအဲ့ဒီ7ပါးသည်ကုသိုလ်တတူရမေးမနေတဲ့ကုသိုလ်အဟုသို့ဆိုတာပဲ။နော်။အသေးချတင်ထားတာရှင်သာရိပုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုတာအဟုသို့ဆိုတာ။လောကောင်းလာလဲမေးမနေနဲ့။အဟုသို့ဆိုရင်ရှောင်ရမယ်ကုသိုလ်ဆိုရင်လောရမယ်ဒါ။ဒါမတမရှင်းရှင်းလေးဟောထားတာနော်။ဒါဖြင့်ကုသိုလ်ရဲ့ကုသလမူလကဘာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကုသလမူလကအလောဘအရောဒအမောဟအလောဘဆိုတာလောဘရဲ့စံကျင်မဲ့တရားအရောဒဆိုတာမေတ္တာအမောဟဆိုတာပညာအဲ့တော့အလောဘဆိုတဲ့လောဘရဲ့စံကျင်မဲ့တရားရဲ့အရောဒဆိုတဲ့မေတ္တာရဲ့အမောဟဆိုတဲ့ပညာရဲ့အဲ့ဒါကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေပဲဟုတ်အလောဘဟိုဒါ generosity လို့ပြောတာဒါလောဘကိုယ်သာသုံးမယ်ကိုယ်ကိုယ်အတွက်သာကြည့်တယ်လောဘမဟုတ်ဘူးအလောဘဆိုတာလောဘကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုရင်တတိရှိတယ်အဲ့ဒီအလောဘအရောဒအမောဟသုံးမျိုးကိုကုသလမူလလို့ခေါ်တယ်ဒါအကျေရှင်းပြအကျေရှင်းပြပြီးတော့ဏိကုံးချုပ်တော့ယတောကောအဝတ္တရိယတဝကောဧကံအကုသလပသနာတိငါရှင်ရန်တို့ရသော်ပြားရဲ့တပိတဝကဟာအခုပြောတဲ့အတိုင်းအကုသိုလ်ကိုလည်းသိတယ်အကုသလမူလကိုလည်းသိတယ်ကုသိုလ်ကိုလည်းသိတယ်ကုသလမူလကိုလည်းသိတယ်ဆိုတော့သစ္စာလေးပါးကိုသိတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်သူကနော်အကုသိုလ်သိတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်အကုသလမူလသိတယ်ဆိုတော့သမုဒိယသစ္စာသိတယ်ဒီပုံစံမျိုးပြောလိုက်တာเนาะကုသလဟောကြတော့ဘက်ကရှိပါဒါကိုသိတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်
သိတဲ့အခါမှာသစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တွေ့ပြီးတော့သိသွားတာအဲ့ဒါလို့သိတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တုံးဆိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ကုသလမူလအကုသလမူလဒါတွေကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးခွဲခွဲပြားပြားသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒါလို့သိတဲ့အရိယသာဝကဟာသောတပ္ပသောရာဂနုတိယပဟယအဲ့လိုသိတဲ့အခါမှာသူဒီအသိဉာဏ်ရဲ့ဆွာအားကြောင့်ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာကိန်းနေတဲ့တွေ့တာမှုရာဂနုတိယကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်အနုတိယဆိုတာဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိပြီးတော့မပယ်ရသေးတာဟုတ်အနုတိယလို့ခေါ်တယ်ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် positive ကိုပြောတာနော်လောဘဆိုတာ positive ဖြစ်တယ်မြဲတမ်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး positive ဆိုတာယောဂဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး positive ဆိုတာအခြေအနေတစ်ခုရှိနေတာကိုပြောတာ positive အချိန်မရွေးဖြစ်လာနိုင်တယ်အနေထားမျိုးကို positive လို့ပြောတာအနုပြယဆိုတာ positive ပဲမရှင်းရသေးတာရှိနေတာအနေထားတစ်ခုရှင်းရှိနေတာအဲ့ဒါအနုပြယလို့ခေါ်တယ်အင်းအားကောင်းပြီးတော့ရှိနေတာအဲ့တော့ရာဂနုပြယဘယ်လိုအချိန်မှဖြစ်လာလို့ဆိုမျက်စိနဲ့လှပတဲ့အစင်းရောင်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဖြောင်းဆိုတက်လာဖြစ်ဖို့အနေထားလေးကသူကအစင်းနဲ့မယ်သူကကိုကြိုက်တဲ့အတန်လေးကြားလိုက်ရင်လည်းတက်လာအဲ့လိုတက်လာမဲ့အနေထားမျိုးလေးဖြစ်နေတာတော့ potentiality possibility လို့ဆိုတာပေါ့လိုင်းလေးတင်ကိုရင်ထဲမှာဒါလေးကရှိနေတယ်အနေထားရှိနေသူကယောဂလက္ခဏာမပြပေမဲ့လို့အခုချိန်တော့မပြဘူးသို့တော့မတည့်တာနဲ့တွေ့လိုက်ပြလာအဲ့လိုဆိုလို့ယောဂရှိနေလို့ရှိယောဂလက္ခဏာပြလာမှာပဲအဲ့တော့ယောဂလက္ခဏာမပြသေးတဲ့ရှိနေတဲ့ယောဂမျိုးလို့ဆိုလို့လည်းပေါ့နော်အနုတ္တယဆိုတာဇာကနုတ္တယကိုပယ်တယ်ပယ်နိုင်တယ်ပဋိကနုတ္တယဆိုတော့မုံတိမှုကိုယ်ကြိုက်တာနဲ့တွေ့လာလို့ရှိရင်သူကဒေါသဖြစ်လာလူတယောက်သဘောကောင်းလာပါတယ်ဆိုတော့တွားပြီးတော့သူရိုက်ကြည့်ပါလားအကြောင်းမဲ့တော့ချိပါလားဆဲကြည့်ပါလားတော့ချက်ဒေါသထွက်လာမှာပဲဘလို့သဘောကောင်းကောင်းဒေါသရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထွက်လာမှာပဲလေအဲ့တော့ပဋိကနုတ္တယဆိုတာလေအဲ့တော့ဆိုလိုတာလောဘကိုလည်းဖယ်လိုက်တယ်ရင်ထဲကလောဘကိုလည်းဖယ်လိုက်တယ်ရင်ထဲကဒေါသကိုလည်းအဲဖယ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိမာနနုတ္တယသမုခနိတဝါဒိဋ္ဌိနဲ့အလားသရံတူတဲ့မာနနုတ္တယကိုလည်းဖယ်တယ်အဲ့တော့ရာဂကိုဖယ်တယ်ဆိုတာဒေါသကိုဖယ်တယ်ဆိုတာအနာဂတ်အဆင့်ကိုရည်ညွှန်းလိုက်တာဒါဒိဋ္ဌိနဲ့အလားသရံတူတဲ့မာနကိုဖယ်လိုက်တယ်ဆိုတာယဟန္တာအဆင့်ကိုရည်ညွှန်းလိုက်တာဒါရင်ရှိနေရင်အကုသိုလ်တွေလာနေဥမာကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေလာနေဥမာနော်အဲ့တော့မာနဒိဋ္ဌိနဲ့လာတူးတဲ့မာနနုဒိယကိုဖယ်လိုက်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာကိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်လာပြီးတော့မျက်မှောက်ပေါ်မှာပဲဆင်းရဲဒုက္ခကိုဆုံးသက်သွားတယ်တရားဥတရားမြတ်ရသွားတာထီအောင်အချင်းချုပ်ပြီးတော့ဟောလိုက်အခုလို့သစ္စာသိသွားပြီဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ရှင်နေကရာဂရှင်နေကဒေါသပထမပြောက်သွားမယ်ပြီးရင်မာနတို့ဝိဇ္ဇာတို့ပြောက်သွားမယ်အဲ့တော့မာနဝိဇ္ဇာဆိုရယဟန္တာဖြစ်မှပြောက်တာမာနဝိဇ္ဇာပြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်မှောက်ပေါ်မှာပဲဒုက္ခကိုဆုံးသတ်နိုင်တယ်ဒုက္ခကိုဆုံးသတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဆုံးသက်သွားခြင်းဖြစ်ရလဲပဲအတ္တဝတ္တပိခောအာဟုသောအရိယသဘောကောတမ္မာဒိဋ္ဌိဟောတိငါရှင်ယဟန်တို့အဲ့ဒီလိုကုသအာဟုသောသိတဲ့အတိုင်းတားလေးရပဲအခုလိုရှင်ထဲမှာသစ္စာလေးပါးကိုသိပြီးဒုက္ခဆုံးသက်သွားနိုင်တာဟာလဲပဲမင်္ဂန်တော်ချီးချီးမွမ်းနိုင်တဲ့အမြင်ရှိသူတို့ပြောနိုင်တယ်သူအမြင်ဟာဖြောင်းမှန်းနေဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်မှုဟာခိုင်မာတယ်ရသော်ဗျာရဲ့သာသနာတော်ရင်းကိုလမ်းဆုံးပန်းနိုင်ထီအောင်ရောက်လာသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ရှင်းပြီးတော့အခုလို့နေကုန်ချုပ်လိုက်တာ
အားလုံးဒီလိုခေါ်သွားမှာ16ပုံရှိတယ်နော်16ပုံရှိတယ်ဒီနေ့ဒါတပုတ်ပဲခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့သမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့ချိမွှမ်းမွယ်ကောင်းတဲ့လှပတင်းတဲ့အမြင်မျိုးရရှိမှသာလေဒါအမြဲဝဆင်းရဲကလွတ်ကဲနိုင်တယ်ဆိုတာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းမြတ်ရှင်းပြတဲ့အတိုင်းတွေ့တဲ့တွေကအခြေခံအစပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကနေစပြီးသစ္စာလေးပါးတည်တည်တိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီလိုက်နာပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း

ရှည်သေးချပေးမကဲအလုံးအာယုပြုလိုက်ကြအရှင်ဖေယားဖေယားတွင်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဘင်ဆင်းရင်ကျင်ပါပြုလို့ကြ၍အဘဒဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကိုပေးလူရပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရိုသေလေးမြက်စွာမှတ်မှတ်သားသာအာယုံထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတဝတ်ဝုထုအစသူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုတ်ပြုလုပ်ကြရသော

ရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖိုးအဖွာဆရာသမားမှစား၍ကဝါသူကဘာသာလူနတ်ပြည်မှာတတ္တဝါအများတို့အားအမြအမြဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စ

လူကြီးရဲ့ဘဝမှာမျိုးစုံတုံကျင်တွေ့နေတဲ့လောကဓာတ်တရားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတချို့ကလည်းပဲတစ်ခါတည်းမှကျင်တွေ့ရတဲ့လောကဓာတ်လည်းရှိတယ်။နော်တစ်ခါတည်းမှကျင်တွေ့ရဆိုတော့ဘယ်လိုအမျိုးဖြစ်မလဲ။ Major catastrophe လို့ဘယ်လိုဒီမှာတော့ဆိုထားတာနော်။ Major catastrophe ဆိုတာကကြီးကြီးကျယ်နော်လောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့ရတာ။ဒီမှာကိုချစ်ခင်တဲ့သူတူဆုံးပါသွားတာမျိုးနော်။ကိုယ့်ရဲ့အလောက်ကိုင်းလုံငန်းတစ်ခုခုအချိန်တွေရဆက်လို့လို့မရလို့ရဆင်းနေရတာမျိုးနေရာဒေသတစ်ခုကိုမသွားခြင်းမနဲ့ပြောင်းသွားရတာမျိုးအဆိုးရွားမှုတန်းဆိုရင်နေရာရှေ့ပြောင်းသွားရတာဒါမျိုးက major catastrophe လို့ဆိုနေတာပေါ့ပြီးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုခုကြီးကြီးရဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါကို major catastrophe လို့ခေါ်တာပဲနော်အဲ့တော့လူတွေရဲ့အခြေခံစိတ်နေသဘောထားစိတ်ရဲ့ကြည်လင်မှုကိုပြည့်စည်နေတာကတဲ့လို့တစ်ခါတည်းကြုံတွေ့ရတဲ့ major catastrophe ကဖြစ်စီတာကနည်းတယ်။လူတွေရဲ့ရုပ်ရည်ကြည်လင်မှုလူတွေရဲ့စိတ်ကြည်လင်မှုကိုပျက်စီးသွားစေတာမှာအများဆုံးထိခိုက်နေတာတွေကတော့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အစိမ့်မပြေမှုတွေစိတ်တတိကောက်ဖြစ်ရတာတွေနော်နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတာတွေကပိုပြီးတော့ထိခိုက်နေတာမျိုးဖြစ်စီတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းပဲတခြားစိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ research တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေကသူတို့ထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့ချက်တွေမှာလည်းတွေ့ရတယ်။လူတွေကိုဒီ mental breakdown ဖြစ်တာပေါ့။ nervous breakdown တွေကလည်းဖြစ်သွားစေတဲ့သစ္စာတွေမှာတခါတည်းမှတွေ့ကြရတဲ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်စိတ်ဆင်းရဲပြဿနာကြောင့်ဖြစ်တာကအနည်းပါလေ။များသောအားဖြင့်အဲ့လို nervous breakdown တွေကလည်းဖြစ်ရမှာနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ irritation တွေ stress တွေကြောင့်ဖြစ်တာကပိုများတယ်နော်။ဒါကြောင့်နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီစိတ်မကြည်လင်မှုလေးတွေကိုသတိထားပြီးကြည့်ဖို့လိုတယ်။ဟိုမိတိတွေကပိုကမိတိပုံမှန်မသိဘူးဆိုတာလို့နော်။နေ့စဉ်ခုဘဝမှာစိတ်မကြည်လင်စရာစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်စရာစိတ်ကပြောက်ဖြစ်စရာတွေဟာအများဆုံးကြုံတွေ့ကြတာနော်။အလေးကျင့်ရနေတော့တခါလို့ထုံလို့လို့ဖြစ်သွားတယ်။စိတ်မှာတော့ကတိကောက်ဖြစ်နေတယ်စိတ်မကြည်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဟိုရိုးရိုးလို့ဖြစ်သွားတော့ဒါကတနည်းနည်းနဲ့ဟိုတက်တာကိုလို့ရမယ်လို့မစင်းကားတော့အဲ့လိုနေသားကြရတယ်လူဝင်နေကြတယ်နော်အဲ့လိုနေသားကြရတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့နေနေကြပြီမဲ့ဒီ stress ရဲ့ဒါဒီစိတ်ကတိကောက်ဖြစ်မှုရဲ့ဒဏ်ကြောင့်လူမာရေးရှိမှကျန်းမာရေးထိခိုက်သွားတယ်စိတ်ထိခိုက်သွားတယ်လည်းတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုတာလည်းပဲထည့်ပြောမှဖြစ်မယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာတစ်ခါတည်းကောင်းမှုတာတို့ခေါင်းကိုက်တာတို့ဇက်လေးတာတို့နာစီတာတို့ဘလို့အသေးမွှားလေးတွေအများဆုံးဖြစ်တတ်တာမျိုးရှိတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာကြီးကြီးကျယ်တို့တို့ရောဂါတို့နှလုံးရောဂါတို့ဒီတက်ကြီးကြရတယ်ပြောမှဆိုတော့ကင်ဆာရောဂါတို့ဖြစ်တတ်တာရှိတယ်လို့လူတွေစိတ်မှလည်းပဲနေ့စဉ်အဲ့ဒါလို့မအီမတာဖြစ်မှုဆိုတာရှိနေတာပဲနော်ဒါစိတ်မကြမ်းပါဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်နော်စိတ်မကြမ်းပါဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်လည်းပဲဟိုယူရတာလို့မဆိုလိုဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်မှာနည်းနည်းဥပဒေကမှုတာလို့ခေါင်းကိုက်တာလို့ဆိုတာလည်းအကြီးကြီးရောဂါတော့မဟုတ်ဘူးဘာမှမလုပ်ပဲလည်းပဲသူကသူပြောက်ချင်တယ်ပြောက်သွားတာပဲအဲဒီမပြတ်ဘူးဆိုရင်လည်းတောင်းတောင်းဆေးနဲ့ပြုတ်ကျင်နေလို့ရှိရင်ပျောက်သွားတာနော်အဲ့ဒါလိုပဲစိတ်မှဖြစ်တဲ့ကတိကောက်ဖြစ်မှုတွေကလည်းပဲတစ်ခါတလေမှမလုပ်ဘဲနဲ့

0: တတ်ဖို့အမှန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာကိုဟိုအရင်တခါတော့လည်းပြောဘူးလေတော်တော်ကြာတော့ပါတယ်နော်ဒီတတိပဌံတရားဟာစင်းရင်ကိုရှင်းပြတဲ့တရားဖြစ်တယ်စင်းရင်အဟောင်းတွေကိုတိမ့်ထားတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုနက်နက်နဲ့တဘောပေါက်ကိုသိတယ်နော်အဲ့တော့မြင့်ရှည်လာမြတ်ကြုံတွေ့လာရတဲ့ဒီစင်းအဟောင်းတွေကိုမရှင်းမထားလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စွန့်လို့သွားပြီးတော့အရှင်ကြတော့ပြ threshold ကိုကျော်သွားလို့ဖြစ်ပြီးတော့အကြီးကျယ်ပေါက်ကွဲတတ်တယ်နော်အကြီးကျယ်စိတ်ယောဂါတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်အခုနေနေပါပါစေယောဂါဖြစ်တတ်တဲ့လူတွေတွေ့ရချင်းပါတယ်သူတို့လည်းလာပြီးတော့သူတို့အခက်အခဲကိုပြောပြတာပါနော်စေယောဂါဆိုလို့ခုနပြောတော့ပြန်သတိထားကြည့်နေတော့စေယောဂါဆိုလို့ယူနေတာမဆိုလို့ဥမာ depression ဖြစ်နေဥစိတ်ကမပြောဘူးသူဘာလို့မပြောတာလဲဘာကုမစိတ်မဝင်စားဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာမျိုးတွေရှိတာပါတချို့ကျတော့လည်းအလကားလေးနဲ့ကြောက်နေတယ်စိုးရိမ်နေတယ်ဘာကိုကြောက်လို့ကြောက်မှန်းလည်းမသိဘူးဘယ်လိုဖြစ်တာလဲရှိတယ်နော်သူက anxiety neurosis တူဘာလို့ခေါ်တာရှိတာပါအဲ့ဒါတွေကတကယ်တော့ဒီလိုကယူသွားတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့သူတို့ဘောမှာဖြစ်နေတယ်တခြားစဉ်းစားကြည့်တော့သူတို့ပြန်မေးပြီးတော့ဖော်ခိုင်းတာပါလေ။ဟိုငယ်လေးနဲ့ဝက်ကစားကလေးကမှတ်မိတော့ပြောဆိုတချို့၃နှစ်လောက်ကကျောင်းကနေပြန်ပြောနေတယ်။တချို့၅နှစ်လောက်ကကျောင်းကနေပြန်ပြောနေတယ်။အဲ့လိုအကုန်လုံးပြန်ပြောလာကြည့်တာလက်ထောင်ပြီးမှသုံးသက်ကြည့်တော့သူတို့ကစဉ်းရင်အဟောင်းတွေကိုမရှင်းမနဲ့ပိန်ထားတယ်။ကြည့်လာတော့အဲ့ဒါတွေ depression ဖြစ်လာတယ်။တတိပဌံတရားဟာဒီစုပ်ပုံမှာဖြစ်တာကိုတခြားကြည့်ပြီးတော့ဒီစင်းကိုဒီနေရာတိုင်းရှင်းတာလေ။အဲ့ဒါအမှန်ရည်ကြီးတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒီလိုကိုမလုပ်လို့ရှိရင်ရှေ့လျှောက်လူတွေတော့ဆင်းရဲဟောင်းနေတဲ့တံတော်ခန်းတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလို့ကိုယ်နေစဉ်ဘဝမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့စိတ်မအီမတာဖြစ်เสียဆင်းနောက်ရှက်ဖြစ်เสียနေပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုတေချံနီးလန်းရှာဖို့အမှန်ရည်ကြီးတယ်နီးလန်းကတော့ဘုရားဟောတော်မှာရှိပါတယ်နော်တချို့လူတွေကဒါကိုနီးလန်းရှာပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရမယ်လို့ပရိမထားဘူးဒီလိုပဲအောင့်ထားတယ်ကြိတ်ထားတယ်မပြင်းတဲ့ခါမှာဖောက်ခွဲပလိုက်တယ်မပြင်းတဲ့ခါပြန်ပြီးအောင့်ထားတယ်မြို့ထားတယ်အဲမအောင့်နေတဲ့ခါကျတော့ဖောက်ခွဲပြည်ပြန်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်ကြတာဟာနော်ခန္ဓာကိုယ်ရောစိတ်ရောအကြီးအကျယ်ထိခိုက်သွားတဲ့ကိစ္စတွေမှာအဓိကအကြောင်းက the inability to provide themselves with a philosophy and a system for avoiding aggravation သူတို့မှာဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးအကြုံမရှိဘူးနှိစနစ်မရှိဘူးမျက်စိကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီစိတ်နောက်ရှက်ဖြစ်စရာတွေကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားမလဲဆိုတာကိုလည်းသူတို့နည်းလမ်းကိုမရှာဘူး system သူတို့မှာမရှိဘူး။တချို့ကတည်းကရှောင်လို့ရတယ်နော်။တချို့ကတည်းကရှောင်လို့မရဘူး။နှစ်မျိုးရှိတယ်။စိတ်နောက်ရှက်ဖြစ်စရာတချို့ကရှောင်ရင်ရတာရှိတယ်လို့ရှောင်မရတာရှိတယ်။တချို့လူတွေကရှောင်လို့ရှိရင်ရနိုင်ပါလေနဲ့အဲ့ဒါကိုမရှောင်တာလည်းတွေ့ရတယ်။မရှောင်မနဲ့လည်းဒါကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့အများအားစိတ်မကြည်မနာဖြစ်တယ်။ဖြည့်ရှင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်။ရင်ဆိုင်ပြီးဖြည့်ရှင်းတာမဟုတ်ဘူး။ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ dominant တာဖြစ်တယ်။And for wisely handling the aggravation that cannot be avoided, ရှောင်ရှားလို့မရတဲ့စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာတွေကိုဘလို့ကင်တွယ်မယ်ဆိုတဲ့အနည်းစနဲ့သူတို့မှမရှိဘူး။အဲ့လိုမရှိလို့ပဲရေရှည်မှာစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုဆင်းရဲမှုစိတ်ရဲ့ကြမ်းမာရေးကိုယ့်ရဲ့ကြမ်းမာရေးထိခိုက်သွားတာနော်။ Aggravation is an ever-present threat. ဒီလိုစိတ်မအီမတာဖြစ်စရာစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာတွေဆိုတာဟာအများအားရှိတယ်။လူလောကမှာဒါအများအားရှိနေတာနော် It is a companion you have to learn to handle and live with အဲ့ဒါကကိုယ့်ဘဝမှာအများအားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိစ္စမလို့သူ့ကို companion လို့သုံးထားတာနော်အဖော်ကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ရှောင်လို့မရတဲ့အဖော်တစ်ခုပဲအဲ့သူ့ကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မယ်ဆိုတာညီလမ်းရှာရမယ်တချို့ဖြည့်ရှင်းလို့မရတာဆိုရင်လည်းပြောင်းသူနဲ့တူပဲနေသွားမှာပဲနော်အခုခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတာတွေပဲပြန်ကြည့်ကြပါတချို့ဟာတွေကတော်တော်ကိုစိတ်နောက်ရှက်ဖြစ်စရာတွေတွေ့ရပါတယ်နော်ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်လဲခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာကိုပါသွားနေတဲ့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေတွေ့တဲ့ခါမှာတိတိကျကျမပြေရှင်းနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်မအီမတာဖြစ်စရာတွေဟာတနည်းလုံးပါသွားတဲ့ကြောင့်ဒီမအီမတာအနောက်ဆက်ဖြစ်တာတစ်ခုကျုံပြီးမှနောက်တစ်ခုထပ်ကျုံလို့ရှိရင်သူထပ်ဆင့်ပြီးတော့ reaction ကများလာတယ်နော် reaction များလာလို့လေစိတ်ရဲ့အင်အားခန္ဓာကိုယ်အင်အားဆုံးရှုံးမှုပုံများလေတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာတခုခုဒေါမနတာဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒေါမနတာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ chemical reaction တွေအများကြီးဖြစ်တယ်နော်အထူးခြားဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ adrenaline တွေအများကြီးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီ adrenaline တွေထွက်လာတဲ့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်တော့မှာရှိနေတဲ့ glucose တွေ protein တွေ vitamins တွေ minerals တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့သူကပေါက်ကွဲပြီးလောင်ကျွမ်းတာပဲအဲ့လောင်ကျွမ်းမှုများလို့ရှိရင်အင်အားကုန်ဆုံးမှုကအင်တန်များတယ်နော်အဲ့ဒါလို့တဏိတာလုံးစိတ်ခဏခဏတူတတ်တယ်လူစိတ်မကြည့်ရလို့ဆိုရင်တဏိတာကုန်တဲ့ခါမှာသူ့မှာခြေကုန်လက်ပန်းကြားပြီးတော့အားရင်ကုန်ခန်းသွားတယ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကို မြန်မြန်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖြည့်ရှင်းမှာဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖြည့်ရှင်းရေးရှင်းမှာအကြီးကျယ်ကျမ်းမာရေးထိခဲ့တဲ့အစဉ်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်နော် less aggravation means less unrest and less rushing ဟောစိတ်တူနေတဲ့လူကသူစိတ်မှာညင်တော့မကြည့်ကြမှုမရှိဘူး rest ဆိုတာမရှိဘူး unrest ဖြစ်နေတယ်နော်ဆိုတော့ aggravation စိတ်တူတာနည်းတော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမတည်ငြိမ်မှုကလည်းနည်းသွားတာပဲကြီးကျမ်းမှုကလည်းဒီမှာပိုကများလာတာနော် you have pure fears and pure worries အဲ့ဒီစိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်တာနည်းတော့လို့ရှိရင်စိုးရင်စိတ်လည်းနည်းသွားတယ်တောကလည်းနည်းသွားတယ်နော်တောင်ကြီးကြီးယူရတယ်မှာစိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်စရာစိုးရင်စရာတွေကပိုများတယ်မိတ်ဆွေတို့လုံငန်းကြီးကြီးလုပ်နေတဲ့တောင်ကန်အင်ဂျင်နီယာကြီးတွေရှိတယ်။သူလုံငန်းကအမတန်ကြီးတော့အစမပြေဖို့လည်းအမတန်များတယ်။လူအများကြီးလည်းချွတ်ရတယ်။အထက်ကလူတွေလည်းဆက်ဆံရတယ်။အောက်ကလူတွေလည်းဆက်ဆံရတော့။ဒီနေ့တည်းတည်းကြုံတွေ့နေရတဲ့စိတ်အကြည်လင်ဖို့ဟာနည်းနည်းတော့မဟုတ်အမတန်များပါလေ။အဲ့လိုတရားကြီးတွေကကျုံတဲ့ခါမှာသူတို့နဲ့သူတို့ဘဝတွေမှာဘာကြီးဖြစ်နေလဲဆိုတာမေးမြန်းကြည့်တော့သူတို့ပြန်ပြောပြတယ်။ဒီလိုဘဝမှာအလုကအမတန်များတယ်။စိတ်အမတန်ဆင်းရဲစိတ်ပမန်းတယ်။ဒါနဲ့သူတို့ရှင်းပြတယ်နေ့စဉ်တိနဲ့နေတဲ့အလေးချိန်ကိုလုပ်ပါဘယ်အစားမလဲဆိုတော့မနေ့နိုးနိုးချင်းစားလိုက်ပါနိုးနိုးချင်းတိလေးနဲ့တိပြီးတော့မှတ်ပြီးတော့နေပါအေးရမထားသေးဘူးနော်အေးရထားတဲ့ချိန်ကြောင့်မစောင့်ပါနဲ့ဘူးနိုးရနဲ့တိဝင်လာနဲ့တိပြီးဆိုတဲ့ပဲနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာစတရားထုတ်လိုက်ပါတော့နိုးနိုးချင်းတောကဖြစ်เสียဆိတ်ညစ်เสียဆိတ်ရှုပ်เสียကိုမတွေးပဲနဲ့ချက်ချင်းတရားထုတ်လိုက်ခြင်းအပြင်စိတ်ကကြည်လင်ရေးချမ်းလာနောက်တစ်ခုကလည်းဒီနိုးလာကစားတာမှာဖြစ်ဆိုရင်လူကအဲ့ချင်းမူတူဖြစ်တယ်ထိုင်မိုင်းနော်အဲ့ချင်းစိတ်ကမပြေသေးဘူးအထူးသဖြင့်အလုံးများတဲ့လူညမှာလည်းပဲတဲ့ညနေမှာအေးရတဲ့လူဆိုရင်မနေ့အေးရထားတဲ့ကမှာအေးရလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘောရကိုယ်ကမကြည်မလင်ဖြစ်တာဘောနိုးနိုးချင်းတရားရှိမှလို့ရှိရင်ဒီတရားရဲ့တတိတ္တိကြောင့်ဒီတရားရဲ့ဓမ္မရီတ္တိကြောင့်စိတ်ကကိုယ်ကကြည်လင်ပြီးတော့လန်းဆန်းလာတယ်နိုးကြလာတယ်အဲ့ချင်းမူတူဖြစ်နေတာပျောက်သွားတယ်နော်အဲ့လိုအေးရမှာအေးရနဲ့ခဏလေးတရားမှတ်ပြီးမှနောက်မှထပ်သိပြီဆိုရင်ထပ်တော့အရာသိနေတာလို့ဘာလို့ကဆက်အာရုံတတိလေးနဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းထိတယ်ထိမှုတိုင်းပေါ့နော်ဒီလှုပ်ရှားမှုနဲ့ထိမှုဒီနှစ်ခုလောက်ကို basic အနေနဲ့လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဟိုပဲတော့အချင်းအားဖြင့်တော့လုံလောက်နေပြီနော်လှုပ်ရှားမှုထိမှုဒီနှစ်ခုပဲအဲ့လိုနဲ့ပဲမျက်နှာတင်တန်တွားလိုက်တာနော်အဲ့ဒါပြီးတော့ကမှဘုရားရှိခိုးတာနော်တချို့လည်းပဲမင်းဆိုတော့ဘုရားရှိခိုးပြီး၅ပါးဒီလာခံယူကြတယ်မေတ္တာပို့ကြတယ်ဒါကြီးလောက်တာကိုပါအာရုံတတိလေးနဲ့တည်ပြီးတော့လုံးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာအချိန်ပေးပြီးတော့ခဏလေးဖြစ်ဖြစ်တရားထိုင်အောင်ပါနော်စံငါးမိဖြစ်ဖြစ်နေ့20ဖြစ်ဖြစ်ရှင်ပေးနိုင်တော့တနေ့လောက်ထိုင်တိတ်ကောင်းပါတယ်နော်ဘလုံးဆိုတော့ဒီတရားထုတ်တဲ့အချိန်တွေကိုလူတော်မများဘူးနေ့များစံငါးကြည့်တဲ့ခါမှာသူတို့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တရားထိုင်လိုက်ပြီးတော့45မိနစ်လောက်ရှိသွားမှလူကပိုးပြီးတော့တင်းငင်အေးချမ်းလာနော်ပုဒ်ရယ်လက်စပြလာစိတ်ကတူပဲအေးချမ်းလာတယ်။တဏှာကြီးလောက်တရားထိုင်နိုင်တော့အင်မတန်အေးချမ်းသွားတာ။ပထမနိုင်ဘက်လောက်ကတိတ်မကောင်းတာများတော့ဖြစ်နော်။တရားထုတ်တဲ့နေ့ချင်းအင်မတန်များတဲ့လူဆိုရင်တော့ထိုင်လိုက်လို့ရှိရင်9မိနစ်လောက်အတွင်းမှာပဲအင်မတန်ငြင်းချမ်းလာတာနော်။တတိတမာတိတန်ကောင်းလာတယ်။ပုဒ်တော်ကအခါတိုင်းနေ့တိုင်းမဖြစ်တတ်ပါဘူး။အဲမိနစ်40လောက်45မိနစ်လောက်တဏှာကြီးလောက်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးငြင်းချမ်းလာတယ်နော်။အဲ့လိုတရားထိုင်တဲ့လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေပုံတွေကိုစမ်းတပ်လို့ရတဲ့နည်းနဲ့အမျိုးမျိုးစမ်းတပ်ကြတာတွေ့ရတယ်။ Goodlaw ပဲအမေရိကန်ကဒေါက်တာ Daniel Brown ကြီးတဲ့တစ်ခုတစ်ခုရလို့နောက်ထောင်ကြည့်တယ်။သူ့နိုင်ငံမှာအမျိုးမျိုးစမ်းနေတာကိုဒီတရားထုတ်တဲ့ကမ္ဘာတွေဓမ္မရီကောက်တဲ့ကမ္ဘာစိတ်ရဲ့ဒီ perception အာရုံကိုသိမှုပါဘယ်လောက်ထိအောင်တင်မွေလာတယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်မြန်လာတယ်ဆိုတော့သူစမ်းကြည့်တော့ millisecond နဲ့ထိအောင်တော့တိုင်းလို့ရတယ်အင်္ဂါနှင်းမြလာဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ကာမလူရီကအင်္ဂါထမ်းမှန်းနေတဲ့ကြောင်အရင်တစ်ခုတစ်ခုနဲ့ကြားမှာကြက်ဖြစ်တာမသိဘူး။အဲ့ဒီတရားထုတ်တဲ့လူကြတော့သူတို့အင်မတန်သေးတဲ့အလင်းရောင်လေးကိုဒီလိုတယ်လီဗီရှင်းလိုမှာကွန်ပျူတာနဲ့တွေ့တော့သူတို့ဖလက်ရှ်လုပ်ပေးလိုက်တယ်နော်။ pin point light လေးအင်မတန်သေးတဲ့အလင်းရောင်လေးတစ်ချက်လင်းပြီးတော့ပိတ်သွားတယ်။ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်လင်းပြီးတော့ပိတ်သွားတယ်။ဒီနှစ်ခုရဲ့ကြားမှာအချိန်ဟာ millisecond လောက်ပဲရှိတယ်နော်။အင်တန်တူတောင်းတယ်တရားမထွေးလူတွေကြည့်ခိုင်းတဲ့ကမ္ဘာသူတို့ကအဲ့အလင်းအောင်နှစ်ခုကိုတစ်ခုပဲမြင်တယ်။ဂျမ်းမှာပိတ်သွားတာကိုလည်းမမြင်ဘူးနော်။တရားအထုတဲ့လူတွေကိုစမ်းကြည့်တဲ့ကကျတော့အဲ့ဒီဂျမ်းမှာပိတ်သွားတာကိုသိတယ်။ဒီအချိန်ကိုလည်းသူတို့တဖြည်းဖြည်းကျင်းအောင်လုပ်လို့ရတာကိုကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်နဲ့လုပ်ရတာ။အဲ့လိုအမြင်မျိုးစမ်းတာကြည့်တာနော်။ဒါကတော့အမြင်ဘလောက်ခင်ညာလဲဆိုတာကိုအမြင်မှာဖြစ်ပျက်ကိုဘလောက်မြင်လဲဆိုတာကိုတိုင်းတာပဲအမှန်တော့။သူတို့တိုင်းလို့ရတဲ့နည်းနဲ့တိုင်းတာနော်။တကယ်အမှန်တန်ထင်မြင်နေတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ကိုမြင်တာကတော့ဒီထက်မကရှင်းမြင်ပါလေ။အဲ့လောက်ထိတော့သူတို့တိုင်းလို့ရကြမှာရတော့ဘူးနော်။ ဒီခန္ဓာကိုယ်အတင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ sensation တွေဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ပုံမြင်ရအောင်အဲ့တော့တခြားနည်းနဲ့တို့တိုင်းတယ်လည်းရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ chemical reaction တွေနော်အဲ့တော့တရားထိုင်လိုက်လို့45မိနစ်လောက်ရှိတဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကိုယ်မှာ endorphin ဆိုတဲ့ဓာတ်တွေအများကြီးထွက်လာတယ်ဒီကြောင့်ဝင်နေပြောပြီးပြီနော်အဲ့ဒီ endorphin ကဦးနောက်ကထွက်လို့တာနော်အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့ဓာတ်ကိုတို့ကဦးနောက်ကလည်းပြန်ဆင်းလာတဲ့ပြေးကြောကနေဖောက်ပြီးတော့ယူပြီးတော့ဓာတ်ခွဲကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ပမာဏိတော်လေးရရနေတဲ့လူရဲ့တွေးတယ်မှာအဲ့ဒီ endorphins level ကတော်တော်မြင့်နေတာတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ endorphins ဆိုတာ endogenous morphine ကိုပြောတာနော် morphine ဆိုလဲလူအထင်မလဲသွားစေချင်လူလုတ်ထားတဲ့ morphine ကမွေးရည်ဆေးဝါးတစ်မျိုးပါအဲနာကျင်တာကြိုက်ခဲတာကိုပျောက်စေတယ်မကြည်လင်တာမျိုးကိုပျောက်သွားစေတယ်စိတ်ကြီးလာတယ်ပေါ်ပါလာတယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးကဟို sorry ခုနပြောတာလွဲသွားလို့ပါအပြင်ကတုံးတဲ့ morphine ကလူကိုထိုင်မင်းစေတယ်နာကျင်အောင်တက်တာစီတယ်လူထိုင်းမင်းသွားစီတယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကထွက်လာတဲ့ endorphin ကြတော့သူကနာကျင်တာတက်တာသွားတယ်လူကြည်လင်လန်းဆန်းစီတယ်မောပန်းနေတာအကုန်လုံးပြတ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်စီတာနော်ဒါတွေမကဘူးဒီ endorphin ဆိုတဲ့ဓာတ်က B cells လို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံအား cells တွေကိုအားပေးတယ် B cells ကတဆင့် T cells ကိုအားပေးတယ်ဆိုတော့ T cells မှာတော့သုံးမျိုးရှိတယ်နော် T killer cells T suppressor cells T helper cells ဆိုတော့သုံးမျိုးရှိတယ်ဒီ T cells တွေအားကောင်းလာလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကယောဂါကိုခံနိုင်ပြီရှိလာတယ်။အခုက endorphin ထွက်လာတဲ့အခါမှာ stress ကျော်သွားတယ်။သူက anti stress ပဲ။နော် stress ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်။အဲ့လိုမကြည်မလင်ဖြစ်နေတာပင်ပန်းသွားနေတာကိုပျောက်သွားစေတယ်။အဲ့တော့တရားအထုတ်တဲ့လူတွေကတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီလို chemical reaction တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့ကမသိပါဘူး။မသိဘူးမဲ့လည်းပဲတရားအထုတ်ဒီတမာဒီကောင်းလာတဲ့အခါမှာကြီးနေလန်းဆန်းပေါ့ပါလာတယ်။ပင်ပန်းတာတွေကပျောက်သွားတာတော့ဒါကိုတွေ့နော်။သူတို့ကတော့အနောက်တိုင်းကလူတွေကတော့ဓာတ်ပိဋကနည်းနဲ့ဓာတ်ခွဲကြည့်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓာတ်အပြောင်းလဲတွေဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ဖော်ပြတာပါနော်ဒါကိုမသိလည်းပဲအရင်မကြည့်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ထောက်ထားပြတာတခုကဘာလဲဆိုတော့တရားထိုင်ထိုင်ချင်းချက်ချင်း endorphins အများကြီးမထွက်ဘူးအဲ့ဒီအရာတခုဗဟုသကျင်းသိစေချင်တာပါနော်ဆိုတော့တရားထိုင်တဲ့လူ45မိနစ်လောက်ရှိတော့ endorphins တော်တော်များထွက်လာပါတယ်ဒီ chemical reaction ကနေကမှဖြစ်လို့ဆိုလဲနည်းနည်းအချိန်ပေးရသေးတာကို instantly တို့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်တရားထိုင်တဲ့ကမှာအလိချင်းနည်းနည်းများများလုပ်စီခြင်းတယ်မနေ့ပိုင်းမှာတနင်္လာရက်များထိုင်နိုင်တော့အင်မတန်ကြိုးများမှာပဲဟုတ်တော့တနင်္လာမရတဲ့အခါလဲနိုင်ရွက်တော့ထိုင်ဖို့နော်ထိုင်တော့တော့အကျိုးရှိပါတယ်အဲ့လိုမနေ့စောစောမှာတရားထိုင်တယ်လို့စိတ်ကောခန္ဓာကိုယ်ကအင်တန်ကြီးနေလန်းဆန်းပေါ့ပေါ့ပါတော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်လေးကတနေ့တာလုံးနည်းနည်းလိုက်သွားတယ်နော်ကြည့်နေတဲ့အချိန်လေးပါတော့တယ်နေ့စဉ်တရားထုတ်တဲ့အချိန်လို့ပြောလို့ဆိုရင်ဒီအချိန်ကပိုပြီးအားကောင်းလာတယ်ဒီပြင်အဲ့လိုတရားထိုင်လို့အချိန်ပြည့်တဲ့နောက်ထိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာစားတာတောက်တာတွေရစအားလုံးတတိလေးနဲ့တီးပြီးတော့မှတ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်နော်ပြောတာဆိုတာတွေအားလုံးလည်းပဲတတိလေးနဲ့တီးပြီးတော့ဟုတ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကပိုပြီးတတိအားကောင်းပြီးတော့ငြင်းချမ်းမှုနည်းနည်းရှိနေတယ်နော်စိတ်ထမှာတတိကနေရာယူပြီးသားဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုတတိကနေရာယူပြီးသားဖြစ်စေချင်တာအဲ့တခုခုမကျင်တဲ့ဆရာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတတိမရှိတဲ့သူကဘယ်လိုဖြစ်လဲချက်ချင်းစိတ်တူလာတယ်နော် aggravation စိတ်တူစရာတခုခုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်နှောက်ရဖြစ်စရာတခုခုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတတိမရှိတဲ့သူကစိတ်တူလိုက်ပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့ငကူလုံးတွေကငါဒေါသဖြစ်တာစိတ်တူတာဟုတ်တတိနဲ့တိနေမယ်ရှုမှတ်နေမယ်လို့ကြိုတင်ပြတော့စီစဉ်ထားပေမဲ့လည်းပဲစိတ်တူသွားတဲ့အချိန်မှာသူကတူတာကဥသွားပြီနော်တိတာကတော့ကြာတယ်နော်တချို့ဆိုရင်နိုင်ဝတ်တနိုင်လောက်တောင်ကြာခြင်းကြာနေတာပြီးမှတတိယရတယ်ဩငါတော်တော်စိတ်ပူနေပြီဟိုနော်အဲ့ဒီချိန်ကြာမှဆိုတော့နိုင်ဝတ်လောက်က damage ကတော့တော်တော်ခံရရတယ်နော်အသက်ကြီးလို့ဆိုရင်ကိုစိုးပါတယ်နိုင်ဝတ်လောက်စိတ်တူလိုက်ရတယ်ဆိုရင်ကိုပဲတော်တော်ကိုပင်ပန်းနှောနေသွားတာနော်အဲ့ဒါမှတ်ထားတဲ့တရားနည်းနည်းကြော်တော့ပြောရရင် 1 hour of intensive aggravationcosts you more energy than 12 hours of hard work. တနာရီလောက်စိတ်တူလိုက်ရတာစိတ်ထိမှဒေါသဖြစ်လိုက်ရတာ7နာရီလောက်အလုပ်ကျန်းလုပ်လိုက်ရတာထက်တော့ပိုပြီးပြင်းမှန်းပါလေ။ခဏကိုယ်တော့မှဓာတ်တွေအများကြီးပြည့်စည်သွားတယ်။စိတ်ဖြစ်တိုင်းစိတ်ဆိုင်ရုပ်တွေဖြစ်တယ်နော်။ဒါတော့တကယ်ကြီးလို့ဆိုပြီးအများကြီးပြည်လာတဲ့လူတွေမလို့သူပြောစရာမလိုပါဘူး။ဒေါသဖြစ်လာရင်ဒေါသစိတ်ကြောင့်ဒေါသရုပ်တွေဖြစ်တယ်ပဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒါရှူတယ်မြန်လာတယ်နှုတ်ခုန်တာတွေမြန်လာတယ်ခုနအက်ဒရီနလင်ဆိုတော့လို့ခေါ်တဲ့ဟော်မုန်းတွေထွက်လာတယ်အက်ဒရီနလင်ဆိုတာ stress hormone တော့အဲ့ဒါကဘယ်လိုကောက်မလဲအင်အားကုန်ခန်းသွားတဲ့
1: ဟော်မုန်းတစ်မျိုးလိုပဲဆိုတော့အမှန်တော့ तू ကဒေါသဖြစ်တဲ့ကံမှာချုပ်ရှားမှုကြံ့ကြံ့တန်းလုံးနေအောင်အစင်းသင်ပြင်ဆင်ပေးတာပါမကျိလက်ဆရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကံမှာလူကအထက်လှုပ်ရှင်လုံးမယ်နော်တိုက်ခိုက်မယ်သူမို့ရင်အန္တရာယ်နဲ့တွေ့ရဆိုရင်ရှောင်ရှားမယ်ပြေးမယ်လောပါအောင်အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ရှင်နဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်အောင်ပြေးရင်လည်းပြေးနိုင်အောင်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအစင်းသင်ပြင်ပေးတာဒီအဒရီနင်ထွက်လာမယ်ဂလူကို့စ်နဲ့ပေါင်းမယ်တခြားကီမီကယ်ရီရှင်တွေအများကြီးဖြစ်ပြီးတော့အားတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဒါမှသူပြေးနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုခင်မှာတခုခုမကျင်းတဲ့ဆရာပြတဲ့ခါမှာလက်တီလက်မောင်းနဲ့ထိုးဖို့ရိုက်ဖို့ဆိုတာတော့တင့်တော်သလားမတင့်တော်ဘူးနော်စိတ်တူတိုင်းကထားရိုက်နေရမှဆိုတော့မလွယ်ဘူးစိတ်ဥမှနေရာတော့ဆက်မှာတော့နော်အဲ့တော့မကျင်းတဲ့ဆရာတခုနဲ့တူလို့ထွက်ပြေးလို့ရတာမရဘူးနော်ဟိုးရှိရှိတော့ကပါလေတိတ်ပရမတိဖြစ်တဲ့ခေတ္တကအမဲလိုက်ပြီးတော့စားတော့ရတဲ့ခေတ္တကဆိုရင်တော့ तू ကမသားကောင်တခုနဲ့တွေ့ရဆိုရင်အဲ့သားကောင်ကို तू ရက်တက်လိုက်တယ်နော်လူတယောက်ဆိုလည်းရန်သူဆိုရင်သူရိုက်တက်လိုက်ပါအဲ့ကိအသားအောင်လည်းသူမနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလူလည်းသူမနိုင်ဘူးဆိုပါလို့လေသူထွက်ပြေးမှာပဲနော်တကယ်အခုခင်မှာကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကတော့အရင်တန်းဖြစ်နေတဲ့နော်သူ့တော်ယဉ်ကျေးမှုလည်းသူ့တက်လာတော့လူတွေရဲ့နေဝင်ထိုင်ဝင်စားဝင်တက်ဝင်လုပ်ဝင်ကန်ဝင်တွေကပြောင်းနေလာတော့စိတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်တဲ့ကံမှာရိုက်လို့မဖြစ်ဘူးထွက်ပြေးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လဲဒီတိုင်းနေရတော့မှလားဒီတိုင်းနေရင်တော့ဒီအဒရီနလင်တွေကခန္ဓာကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးတော့မှာပဲဒါကြောင့်တဏှာကြီးလောက်ဒေါသဖြစ်လိုက်ရတာစိတ်နှိုင်လောက်အလုံးလုံးလိုက်ရတာထက်ပိုပြီးတော့ပြန်မှန်းသွားပါလေ။အဲ့လောက်နားလဲကိုရ။အကြိတနည်းတောင်ဒိင်းနဲ့နေတဲ့လက်ချင်းလောက်ထားတဲ့လူကတတိကအကြိနေကဥထားပြီးဆိုပါတော့။အဲ့လိုစိန်ပါဖြစ်မလဲ။စိတ်တူစံတွေ့တဲ့ခါမှာအာယုံကတော့သူတိလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ကမတူလိုက်ဘူး။တတိကအရင်နေရာယူထားပြီးသားဖြစ်တဲ့တကြောင်နော်။ဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတတိကအမြဲတမ်းနေရာယူပြီးသားရှိနေဖို့အရေးကြီးပါလေ။သူမရှိနေပါပြင်မယ်သူမရှိရင်မောဟရှိနေမယ်မောဟရှိလို့ရှိရင်တခြားဒေါသလိုမာနလိုအိတ်တမစ္ဆေယောဆိုရယ်အကုန်လိုက်တော့မယ်နော်လောဘဒေါသမောဟမာနအိတ်တမစ္ဆေယအကုန်လိုက်တော့မယ်ဒီကိလေသာတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအင်တန်ပင်မှန်ပါလေအင်တန်ဆင်းရပါလေတကယ်တော့စိတ်ဆင်းရတယ်ဆိုတာကိလေသာကြောင့်ပါကိလေသာဖြစ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာမောဟကြောင့်ပါနော်စိတ်မဆင်းရဲခြင်းရှိရင်မောဟဖြစ်ခွင့်မပေးနဲ့မောဟမဖြစ်အောင်ဆိုရင်တတိနဲ့နေရနော်အများအားဖြင့်တိနေရတယ်။ကြောက်တိနေလို့ဆိုပါတော့ဥမာဒီနေ့ငါယုံသွားစရာရှိတယ်။ယုံမှပြောစရာကိစ္စတခုရှိတယ်။အဲ့လူနဲ့ကတော့ငကူတဲ့ကလည်းအကြောင်းတိဒီလူနဲ့ပြောလို့ကတော့အစဉ်ပြေမှုအသိမလွယ်ဘူးဆိုပါတော့နော်။ပြောမယ်ကိစ္စကိုလည်းတိနေဒီကိစ္စသူနဲ့ငါနဲ့ကတော့အချင်းချင်းပြောရတော့မှာပဲ။ပြောရင်တော့အိမ်လုံးကလည်းပဲပြောရင်စိတ်တူပြီးသား။နော်စိတ်တူနေကြကိစ္စလို့ဆိုပါတော့အဲ့လိုဆိုအိမ်မှာကလေးကဒီချာစိတ်ကိုငင်းချမ်းတရားထင်လို့ပါဘူးခဏလောက်တဲ့ထိုင်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်အင်းချမ်းမှုတွေကိုသိပြီးတော့ပဲအဲ့ဒီရုံုံသွားတဲ့ကိစ္စကိုတွားပါ။ဒီဘုရားဆင်းသွားခဲ့တဲ့အချိန်လေးတွေတိသွားမယ်။ကာမောင်းပြီးတော့တွားတယ်။အေးကာမတစ်လျှောက်လုံးမှာလည်းပဲတတိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တိပြီးတော့တွားမယ်နော်။အဲ့ဒီရုံကိုရောက်ပြီးတယုံနဲ့ဝင်လိုက်တာလည်းပဲတတိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တိပြီးတော့ဝင်တော့မယ်။ဘုရားပြောအဲ့ဒီလူနဲ့တွားတွေ့နော်။တွေ့လိုက်ခဲ့ကသူ့ကိုတိချာတတိနဲ့ကြည့်နေတယ်နော်။အဲ့တော့သူကတခုခုပြောလာပြီးဆိုရင်ကိုကတတိကဦးနေနေတာဖြစ်တဲ့တကြောင်ချက်ချင်းဝန်းနဲ့စိတ်တူပါဘုရား။စိတ်ကြည်ကြည်လေးအင်းချင်းရလေးနဲ့နားထောင်လို့ရတယ်။အဲ့လိုနားထောင်ရတဲ့ခါမှာသူ့စကားကိုစောင့်နားထောင်တော့သူပြောနေတာကိုလည်းပဲအေးအေးဆေးဆေးလေးပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့နှစ်ဦးရဲ့ communication ကပိုကောင်းတယ်နော်။အဲ့တော့ communication ကိုရောက်လာရင်တော့လူလူချင်းဆက်ဆံရေးမှာသူပြောတာလည်းကိုကနားလည်ဖို့နားထောင်ဖို့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်လို့ကိုပြောတာကိုလည်းပဲသူကနားထောင်ဖို့နားလည်ဖို့သဘောပေါက်ဖို့အတိုင်းရင်းကြည့်ပါလေ။စိတ်တုံလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ communication ကကောင်းနိုင်ပါ့မလား။မကောင်းနိုင်ဘူးနော်။အဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲaggravation makes you nervous အဲ့ဒီစိတ်နောက်ဆုံးဖြစ်เสียကိစ္စတခုနဲ့ကြုံပြီဆိုရင်လူက nervous ဖြစ်လာတယ်စိတ်မတည်ငြိမ်ဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်နောက်ဆုံးဖြစ်เสียကိစ္စကစိတ်ကိုမတည်ငြိမ်အောင်လုပ်တတ်တယ် flustered ဆိုရင်လူကပြာရခတ်တော့တာနော်ပြောတာဆိုတာလုပ်တတ်ကြတာတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူး and volatile နည်းနည်းလို့ဆိုရင်ဝုန်းကနေပေါက်ကွဲမယ်နော် it takes away your concentrationလူရဲ့အာရုံစုဆိုင်မှုကိုသူကယူသွားလိုက်တယ်အဖြစ်စီးပက်တယ်နော်အဲ့တော့စိတ်တုံနေတဲ့လူကအာရုံစုဆိုင်မှုမရှိဘူးတတိမရှိဘူးတမာတိမရှိဘူးစိတ်တုံနေတဲ့အချိန်မှာသူကစိတ်တုံနေတာကိုပြန်သိလိုက်ရင်တော့ဒီတတိရဲ့တတိကြောင့်စိတ်တုံတာတစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းတော့ညော့သွားမှာပါနော် It takes away your concentration and steals from you the strength for relaxed communication အဲ့တော့စိတ်တုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အေးအေးဆေးဆေးပြောနိုင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စွန့်ရတဲ့တတိကိုသူခိုးယူသွားလိုက်တယ် steals from you
2: the strength for relaxed communication. The communication ga relax phi ma kaung ni. E si si tu song na tu pyo yin na le song ang pyo. Tu pyo yin na le song ang pyo ya ma. Na tong lo tu na le taw bro a sin pi twan nai na no. Da jaw sait tu ni le kha ma a yei ji de kisa wo taw ma pyo wa na. Pyo lo thu ma mho. နော်အစင်ဒီမှာမဟုတ်စကားတွေမှားကုန်တာစကားမှားလို့ရှိရင်လောကကြီးထပ်ပေါ်လက်ရတဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးပေါ်လာနေတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်တူစရာရှိလို့ပေါက်ကုံးမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီပြဿနာကိုပဲတော့ထပ်ဖြေရှင်းဖို့ရအများကြီးစိတ်တအင်းအားတိညာဉာဏ်ကြီးပေးရအောင်မအချင်းတွေအများကြီးကုန်မယ်နော်အဲ့တော့တကြိမ်စိတ်တူလိုက်လို့နော်တဏှာကြီးချင်းကြာသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတဏှာကြီးကိုတခြားလို့လုပ်ဖို့ရအောင်ဆိုင်လို့မရတော့ဒီဒေါသကြီးကနေရာလက်တွေကြောင့်သူ့မှာ energy လက်ကုန်နေမကဘူးနော်time ဘာကုန်သွားလဲ time and energy waste ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဒီနေ့တနေ့စိတ်တူရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုန်သွားတဲ့အချိန်နဲ့အင်အားဟာဘာသမျိုးကိုကောင်းမလဲ aggravation lowers your irritation threshold အဲ့ဒီစိတ်တူစရာကိစ္စတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ irritation threshold ကို short လိုက်တယ်လေတော့လူတဘာဝစိတ်တူစရာနဲ့တွေ့ရင်တူတတ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကနည်းနည်းလေးစိတ်တူစရာနဲ့တွေ့ရင်အများကြီးစိတ်တူအဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ irritation threshold ကနေဒုက္ခနိုင်မရှိဘူးနော်အဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့အားကိုညော့သွားစေငူကလေးကစိတ်စောစောစီအေးရထားကလေးကတရားထုံးပြီးတော့အပြင်ကိစ္စရှိလို့တွားတဲ့ခါမှလည်းပဲဒီတတိလေးကိုပအောင်ယူတွားရလို့ဆိုရင်သူ့စိတ်ကကြည်လင်မှုအခံရှိနေပြီဒါကြောင့်စိတ်တူစရင်ပြတဲ့ခါမှရုတ်တရက်မပေါက်ခွဲဘူးငူကလေးကဒီစိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်တဲ့အခံရှိနေလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးတွေ့လို့ရှိရင်အများကြီးပေါက်ခွဲတတ်တယ်It ensures that minor events will have an easier time toppling you. Nagore ga sait tu de akhan ni shin de du ga minor events a thing mo ke sai ni chone kha ma taw ma tu a takai ko jun jan taw la be no tu ma balance ma shi taw balance pye taw de tu sait de ma equanimity ma shi upikha ma shi taw tadi tu ma ri a kaung shi sait ma equanimity shi de upikha shi de won ta won ne ne de တောင်းတောင်းကိစ္စနဲ့လည်းဝန်တာဘူးတောင်းတောင်းကိစ္စနဲ့လည်းပဲစိတ်ဆူတာစိတ်တူတာလို့မဖြစ်ဘူးနော် balance ဒီမှာရှိတယ်တတိတတိပဋ္ဌာန်တရားဟာစိတ်ကို balance ဖြစ်စေတယ် it narrows your awareness and makes you short sighted or blind တောတာကိနေလို့ဟာတတိနေသွားတယ်ကမ်းလိုတောင်ဖြစ်သွားတယ်နော်အမြင်တိုတယ်ရရှိကိုမကြည့်တော့လောလောဆယ်သူစိတ်တူနေတဲ့ကိစ္စကိုသူဖောက်ခွဲလိုက်ချင်တာပဲရှိတယ်ရရှိမှာမဖြစ်သွားမှဆိုတော့သူတိတ်မစဉ်းစားတော့ဖြစ်တူတဲ့လူကအဲ့လိုပဲတခုဖောက်ခွဲပြီးရင်နောက်ဆက်တွဲတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်းနဲ့ပဲသူ့ဘဝအချင်းကုန်သွားတယ်။ It reduces your judgment. စိတ်တူတဲ့လူကဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားတတ်တယ်နော်။ Causes you to make errors. အမှားတွေကိုလုပ်မိတတ်တယ်။ And spawns new aggravation. နောက်ထပ်စိတ်မကြည်လင်စရာတွေကိုပိုပြီးပွားစေတယ်နော်။ပောက်ပွားစေတယ် spawns နော်။Aggravation makes you undisciplined. တို့ကကြည့်တဲ့လူကဘယ်ဟာအရေးကြီးတယ်ဘယ်ဟာအရေးမကြီးဆိုတာကိုအစီအစဉ်တရားသူမလုပ်တတ်ဘူး။သူအရေးမကြီးတာကိုပဲအရေးကြီးတယ်ထင်လို့အဲ့တော့အရင်စလုပ်မိတတ်တယ် discipline တူမှာမရှိဘူး။ It robs you of your view of your view for priorities. နော် priorities ကဥစားပြည့်အစဉ်စဉ်ပေါ့နော်။ဒီနေ့ငါဘာကိုလုပ်မလဲဆိုတာဟိုအနောက်နိုင်ငံမှာမှတော့တို့list လောက်ထားလေးရှိတယ်မနေ့ကလေးကမနေ့ကမနေ့အစောကြီးထပ်ပေါ့ရှင်းနိုင်မှမပါလို့မယ်ကိုးနိုင်မှမပါလို့မယ်ဆယ်နိုင်မှမပါလို့မလဲအဲ့ဒါလေးကိုအစီအစဉ်လောက်ထားလေးရှိတယ်အရေးကြီးဆုံးအလုပ်ကိုပထမဆုံးနေရာအများကြီးပြထားလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့မနေ့စောစောနိုးနိုးချင်းဒီအရေးကြီးဆုံးအလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်စားတခြားကိစ္စအသေးအမတစ်ခုနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တော့ပောက်ကွဲသွားတယ်ဆိုရင်ဒီအရေးကြီးတဲ့အလုပ်ကိုသူမလုပ်နိုင်တော့ဘူးနော်သူ့ဘဝအစီအစဉ်မဲ့သွားလိမ့်မယ်ဒီလိုကိုစီစဉ်ထားတဲ့အစီအစဉ်လေးကပြတ်သွားနိုင်တယ်priorities rankings and differences in significance ဒီကလေးအကုန်တူပါလားနော် rankings ဆိုတာဒီတိုင်းပဲအဆင့်အဆင့်ပါလို့ရမယ်ဆိုတာဘယ်ဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာနော် significance ဆိုတာအရေးပါတာဘယ်ဟာပိုအရေးပါလဲဘယ်ဟာအရေးမပါဘူး you explode and then sometimes need hours to collect yourself ပကွဲပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်ပြန်ပြီးကြည်လင်အေးချမ်းတော့ဝေးရနိုင်ပေါင်းများစွာလုပ်တယ် together your composure again နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီနည်းနဲ့အကြမ်းမှုတွေပြန်ရဖို့ရအများကြီးအချိန်ပေးရတယ်။ဒီကြားထဲမှာလည်းအချိန်တွေဘယ်လောက်ကုန်သွားနေလဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့ရနော်။အထူးသဖြင့်ဒီတိုးပြီးတော့လေးလက်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လောက်ရတဲ့အလုပ်ဆိုရင်ပိုခက်ခဲတယ်နော်။
3: လက်နဲ့ချင်းနေလို့ရတဲ့လို့ဆိုဥမာချင်းခွဲရတဲ့လို့ကတော့ဒေါသဖြစ်နေချင်းတော့ခဲချင်းနေကံပုတ်ခွဲလို့ကောင်းနေဦးမယ်ဒေါသကြီးကြီးနဲ့ပေါ့စင်ကိုအားနဲ့လွှဲပြီးတော့ပေါက်ချလိုက်ပါပဲနော်ကိစ္စမရှိအဲ့ဒီအလိုမျိုးအတိတ်မပြည့်ဘူးနော်သို့တော့စိတ်တည်တည်ငြိမ်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့နက်နက်နက်နက်လို့ရမယ်လို့မျိုး creative ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်လို့မျိုးဆိုပါတော့နော်ဥမာတကယ်လို့ဆိုပါတော့အင်တန်အတိတ်ပဲရှင်းရှင်းလေးနဲ့နက်နက်နက်နက်ပေါ်အောင်ရှားရင်းမယ်ဆိုပါတော့စိတ်မကြည်တဲ့လူကအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒါမျိုးလုပ်လို့မရတော့ဘူးသူစိတ်ကြည်တဲ့ဖြစ်အောင်စောင့်ရမှာနော်ငါကရင်းမယ်လို့စိတ်ကူးပေမဲ့စိတ်ထမှဒေါသနဲ့ပူလောင်နေတဲ့ကြောင်းဒီငုံနေတိမ်မွေးတဲ့အတိညာဖြစ်မလာတော့ဘူး leaves you with no time no attention and no energy to do the really important things today အဲ့တော့ဥမာတကကြီးကစားတကကြီးရမယ်ဆိုတော့နော်ဒါဝီအေးစီစလာပြီးတော့တေချာကျူးလို့ရမယ်ငါဘာကိုပြောချင်တာလဲကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းဟာခက်ခဲလေလေနည်းနည်းလေလေတိမ်မွေးလေလေစိတ်ကိုကြည်လင်အောင်တည်ငြိမ်အောင်အေးချမ်းအောင်ကြိုးစားရလေတေချာကြိုးစားကြည့်ပြီးမှအတိညာတွေမှပေါ်လာနေပြီဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဒီလိုပြောရမယ်ဒီလိုအကြောင်းကျဆက်ဆက်မှုဖွားမယ်ဆိုတော်တော်ကိုကြိုးစားရတာနော်ပြောရမယ်ဆိုရင်အသက်တော်မြင့်မြင့်မရွှေရဲဘူးတခါလေတစ်ခုခုနည်းနည်းနည်းနည်းအောင်ပြူနေတဲ့ခါမှာတကယ်ရဲ့အသက်တော်မြင့်မြင့်မရွှေဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အသက်မြင့်မြင့်ရွှေမြင့်စိတ်ကအဲ့ဒီအသက်ရှိတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားသွားသိနေတယ်ဓာယူသွားသိနေတော့ငါကစဉ်းစားနေတဲ့အယုံဆက်နေတဲ့ဒီအသိဟာပြတ်သွားတယ်နော်အထူးသဖြင့်တရားထုတ်တဲ့လူတွေမှာဆိုပါတော့စိတ်ဓာတ်ဥပဒဏ်ကတကယ်တီချာတိတိမိမိလုပ်နေတဲ့ခါမှာအင်မတန်တိမ်မွေးတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုကြီးနေတဲ့ခါမှာတကယ်အသက်ပြင်းပြင်းရှူလို့မရဘူးမရှူခြင်းဘူးရှူလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကအဲ့ဒီအသက်ရှူတာကိုရောက်သွားတယ်ကျန်းတဲ့အယုံဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာတိမ်မွေးတဲ့အယုံကိုယူလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့အင်မတန်ခက်ခဲနေတဲ့တိမ်မွေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရလေလေစိတ်တည်ငြိမ်မှုကြည်လင်မှုအေးချမ်းမှုရှိဖို့အရေးကြီးလေလေဖြစ်နေတာနော်အဲ့လိုစိတ်ကအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်တူသွားပြီဆိုရင် degradation leaves you with no time အချိန်မရှိတော့ဘူးဒီစိတ်ကြည်လင်အောင်ဆောင်းရတော့မယ်နော်တနေ့ကြာရင်ကြာမယ်နေ့တွေ့ကြာရင်ကြာမယ်တနေ့ကုန်ကြာရင်ကြာမယ်တချို့ကိစ္စတွေကစိတ်ကိုမနိုင်လို့ရှိရင်ရပောင်းများဆိုတာထင်အောင်လိုက်တွန်းနေတာပဲနော်အဲ့တော့တာမန်လောက်စားဝင်နေကိစ္စလို့ပြောတော့အချိန်ရှိပါသေးတယ်နည်းနည်းတိမ်မွေးတဲ့လို့ကိုလို့ပြောတော့သူ့မှာအချိန်မရှိဘူး no attention အယုံဆိုင်လို့မရအောင်နော်တခုခုအယုံဆိုင်လို့မရအောင်ဒီကိစ္စတစ်ခုအောင်ဆိုင်မယ်လို့စိတ်ကူးပေမဲ့အခုနစိတ်တူစရာကစိတ်ထဲမှာနေရာယူထားတယ်။ तू ကနေရာဖယ်မပေးဘူးနော်။ तू ကစိတ်ထဲမှာနေရာအပြည့်ယူတော့နေရာမဖယ်တော့ခက်နေပြီလား။အဲ့တော့ तू ရုတ်တရက်မောင်းထုတ်ဖို့ဆိုလည်းမလွယ်ဘူး။အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့ပဲ तू ကြည့်ပြီးတော့တီးပြီးတော့ပဲနေလို့ရတယ်။အဲ့တီးလေအာကောင်းလာလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်း तू ဒေါသရဲ့ intensity ကရောပြီးတော့မိမိပြီးတော့ပျောက်သွားတာပါပဲ။ And no energy to do the really important things today.ဒီနေ့လောက်ရမယ်တကယ်ရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလုပ်ပြတာအင်အားလည်းမရှိတော့ဘူးပင်ပန်းသွားနေသွားရောနေပါစီတော့ဒီနေ့မလုပ်တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာနော်တချို့ကလည်းပြောလို့ရှိတယ်အဲ့စိတ်ညစ်စရာစိတ်တူစရာကြုံတွေ့ရတော့စိတ်ညစ်နေတာနဲ့ပဲဒီနေ့ကတရားမထိုင်တော့အဲ့လိုပြောတဲ့တပည့်တယောက်ရှိတယ်ခဏခဏသူပြောလို့ရှိတယ်ဟောသူစိတ်ကြည်မှပဲတရားထိုင်ခြင်းတယ်တဲ့စိတ်မကြည်ဘဲနဲ့တရားတော့ထိုင်လို့ရှိရင်လည်းပဲတရားသာထိုင်နေရတာစိတ်ကအဲ့ဒီစိတ်မကြည်တဲ့ကိစ္စကြီးကိုပဲအမြဲတမ်းတွေးနေတာဒေါသတွေဖြစ်နေတာတော့မထူးလို့ပဲဖြစ်နေတယ်အမှန်တော့အဲ့ဒါတို့နည်းနည်းသဘောမပေါက်လို့ပါစိတ်မကြည်ရင်တရားထိုင်ပါအဲ့ဒီမကြည်တာကိုပဲကြည်ပြီးတော့သိပြီးတော့ပဲနေပါပထမတော့ဒီစိတ်မကြည်တာကိုကြည်တဲ့ခါမှာကိုယ်စိတ်ထမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အစ္ဆတခံစားချက်ကိုမကြည်ပဲနဲ့များသောအားဖြင့်ဘာကြောင့်ဘယ်လိုကိစ္စကြောင့်စိတ်မကြည်တာဆိုတဲ့ story ကိုစဉ်းစားတတ်တယ်နော်ဒီနှစ်ခုသဘောပေါက်စေချင်တယ်နော်တာမန်လူတွေကသူစိတ်မကြည်လို့ရှိရင်သူစိတ်ထမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခံစားချက်ကိုမကြည်ဘူးstory ကိုစဉ်းစားတယ် story စဉ်းစားရင်ဘာဖြစ်မလဲစိတ်ကပိုပြီးတော့မကြည်ဘူးပဲเนาะသူကြောင့်သူကြောင့်သူမကောင်းဘူးเนาะသူအမှန်တန်ဆိုရယ်သူရုပ်မာတယ်သူသဘောထားမကောင်းသဘောထားသေးတယ်သူကငါ့ကိုဘယ်လိုထင်းနေတာသူကငါ့ကိုဘယ်လိုပြောနေတာเนาะအဲ့တော့သူ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားလေလေစိတ်ကပိုတိုလေလေပဲအဲ့လိုဖြစ်နေမှာเนาะသူတော့ကိစ္စမရှိဘူးထားပါတော့ပထမတော့အဲ့လိုပဲထိုင်ပြီးတော့ကြည်တယ်ကြည်တယ်ကြည်တယ်စိတ်ကဘာကိုတွေးတယ်လဲအော်သူမကောင်းဘူးသူရုပ်မာတယ်သူသဘောပုတ်တယ်သူများပြစ်ကပဲမြင်နေတာနော်ဒီလိုကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ကြာလာတဲ့ခါမှာတစ်ချက်ချက်တော့ကိုပင်မန်းတော်ပြန်ကြည့်မိတယ်ငါဒီအတွေးကိုတွေးတယ်ငါစိတ်ထဲမှာတော့ပင်မန်းနေပါလားဒီအတွေးကြောင့်ငါပင်မန်းနေပါလားဆိုတာပေါ်လာတယ်နော်ပထမတော့ပြင်ပမှာလက်တွေကိုရှာတယ်တရက်ခံကိုရှာတယ်ကြည့်ပါများတဲ့ခါကျတော့တကယ်ငါပင်မန်းနေတာငါအတွေးကြောင့်ပဲတခါလေအဲ့ဒါကိုသိတယ်ပြီးတော့ငါဒီကိစ္စမတွေးတော့ပါဘူးလေဒါတွေးနေငါစိတ်ဆင်းရဲတယ်မတွေးကျင်တော့မတွေ့ကျင်တော့ဆိုပေမဲ့လည်းအနတ္တသဘောတွေပဲမရဘူးခဏခဏဒီကိစ္စပြန်ပေါ်လာတယ်နော်မလုပ်မလဲလား
4: မမတနိုင်ဘူးသူ့ကိုပဲစောင့်ကြည့်ရတာအဲသူ့ကိုကြည့်နေတဲ့ခါမှာကြည့်ပါများလာတဲ့ခါမှာဒီကိစ္စကိုတွေးလေလေပင်မလေလေဆိုတော့မြင်းမြင်းနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ပင်မနာကိုပဲကြည့်ကြည့်ရတာနော်အဲဒီပင်မနာဒုက္ခပဲနော်ဒုက္ခသစ္စာပဲအဲဒီစိတ်ပင်မနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးတရားကိုကြည့်နေတာနော်စိတ်ပင်မရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘူးနော်အကြောင်းတရားကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့အကျိုးတရားကိုကြည့်တယ်ဒါကြောင့်အကျိုးတရားအစ္ဆတဖြစ်တယ်ပစ္စုပန်ဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားကဗဟိတဖြစ်နေတယ်အတိတ်ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဗဟိတနဲ့အတိတ်ကိုခဏထားလိုက်ပါပစ္စုပန်အစ္ဆတကိုအရင်ကြည့်ရမှာနော်အဲ့လိုတတိယတေချာခုစိတ်တမှာဖြစ်နေတယ်မကျဉ်းမ်းဘူးကြီးကြီးကြီးကြီးနေတခါတည်းလက်ရက်နဲ့ချီကြတတ်တယ်နော်တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်လေးရက်ငါးရက်ချောရက်ကြာချင်းကြာလိမ့်မယ်အရင်ကြည့်ရင်ကြီးတယ်လို့ပေါ့တခါတည်းကြာလည်းပဲကိုယ့်ကိုစိတ်မကြည့်အောင်လုပ်နေတဲ့လူကကိုယ်နဲ့အမြဲတမ်းအတူတူနေတဲ့လူဖြစ်နေတယ်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲတာသူ့ရှောင်လို့မရအောင်တအိမ်လုံးမှာအတူတူနေနေတာနေတိုင်းမဲ့ကိုယ့်ကိုသူကဟိုပြောလိုက်ဒီလိုပြောလိုက်လုပ်နေတာတော့နေတိုင်းမဲ့ခံနေရတာပဲရံပြန်တွေ့ရမှလည်းအခက်ဟိုတခြားစီတွားနေရမယ်ဆိုတော့လည်းပဲမဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ကိုယ့်စိတ်ကိုကြည်ကြည်ကြည်ကြည်နဲ့ကြားရင်ဘယ်လိုမြင်လာလဲဆိုတော့ဒီပင်မနာကိုလည်းမြင်ပြီးတော့စိတ်ကနည်းနည်းကြည်ပြီးတော့ပြုံးနေခဏတော့အဲ့ဒီပင်မနာပျောက်သွားတတ်တယ်နော်တင့်တင့်နဲ့ပြီးတဲ့အာကောင်းလာတဲ့ခါမှာဒီဒေါမနကမကျေနပ်မှုဆိုတာကြီးကအမျက်နှာရှိတာမဟုတ်ပဲဆက်ကဆက်ကဖြစ်နေတဲ့သဘောတော့မှန်တယ်သို့တော့အမျက်နှာရှိနေတဲ့သဘောမဟုတ်အရှိသဘောမဟုတ်အဖြစ်သဘောပဲဘူးတခါတည်းမှာသူမဖြစ်ပနဲ့ရက်သွားတဲ့ခါရှိတယ်။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီရက်သွားတဲ့အချိန်လေးကိုကြည့်တဲ့ခါမှာပြုံးနေတယ်ကပေါ့သွားတယ်လို့။ခုနဒေါမနကမရှိဘူးပေါ့နေတယ်။ကြည်လင်းနဲ့ချမ်းသာတယ်အဲ့တော့မြင်လိုက်တော့အကိမငါဒီလိုလေးနေတက်လို့ရှိရင်ငါလောက်မပင်မပါလားဆိုတာသူဟာသူမြင်သွားပြီနော်။ဟိုသူများကိုပြည့်ပင်ဖို့အဓိကမဟုတ်တော့ဘူး။ကိုယ်စိတ်က react မလုပ်ဖို့အဓိကဆိုတာသူတော့ပေါက်သွားတာ။တော့ပေါက်သွားပြီစိတ်ကကြည်လင်းအေးချမ်းသွားပြီနော်။အဲ့ဒီစိတ်ကနေပြီးကြည်လင်အေးချမ်းတာကိုပဲတီးတော့ဆက်ပြီးတရားထုတ်သွားမှာဆိုတော့တရေနေရေသုံးရေလေးရေကြာချင်းကြောင်းမှာနော်တရားကိုကျိုးစားအထုတ်လေလေသူစိတ်ကလေးကပို့ပြီးကြည်လင်အေးချမ်းတယ်ဖြစ်လာတော့အဲ့လိုကြည်လင်အေးချမ်းတဲ့စိတ်နဲ့မှဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုတစ်ခါတည်းပြန်အာရုံပြုကြည့်တဲ့ခါမှာဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့အဲ့လိုအစင်မပြေမှုဖြစ်ရတဲ့အချိန်မှာငါလည်းတာဝန်မကင်းဘူးဆိုတာတော့တွေ့ရတယ်ဒါကိုဒီလေးကိုပြောပြညာနော်ဘယ်လိုကိစ္စနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အထူးသဖြင့်ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကမပြေမလဲဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုဘက်ကလည်းတောင်းမကင်းဘူးဆိုတာကိုမြင်ဖို့အံတန်ရေးကြည့်ပါလေ။အဲ့ဒါကိုမမြင်သေးသေးတကယ်ရေရှိပြေလည်မှုဆိုတာမရနိုင်ဘူး။လူတယောက်တယောက်အစင်မပြေလို့ရှိရင်တူလုံနာလည်းပါမယ်၊ကိုလုံနာလည်းပါမယ်။သူကပိုလုံရင်လည်းလုံမယ်နော်။ဒါပေမဲ့ကိုလုံနာနည်းနည်းတော့ပါတယ်။အဲ့လိုကိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာကိုကိုသဘောထားကိုကိုခံစားချက်ကိုကိုကကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့တီးပြီးတော့နေတာကြာသွားတဲ့ခါမှာကိုယ်သဘောထားလေးဝင်နေမှားနေပါလားဆိုတော့ရိုးရိုးသားသားလေးမြင်သွားတယ်လက်ခံနေသွားတယ်အိမ်ကတော့ကိုယ်သဘောထားကိုပြောပုံဆိုပုံလုပ်ပုံကံကိုမှားနေတယ်ဆိုတာကိုမမြင်ထောက်ပြတော့မှအဲ့ဒါကိုလက်မခံချင်ဘူးမဟုတ်ငါပြင်မှုသူပဲမှားတာငါပြင်မှုမလို့သူပဲပြင်ရမှာဟိုသူများကိုပြင်မှုပဲကိုကအာရုံစိုက်နေတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်မှုရအာရုံစိုက်နော်ဒီလိုသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကြိုးစားအထုတ်လာလို့ကြာသွားတဲ့ခါမှာကိုယ်စိတ်ကိုကိုကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့စိတ်ကြည်လင်အေးချမ်းသွားမှဒီကြည်လင်အေးချမ်းတဲ့စိတ်မှာဘက်လိုက်တဲ့သဘောမရှိဘူး bias မရှိတော့နော်အဲ့လိုကြည်လင်အေးချမ်းသွားမှဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုအာရုံပြုတဲ့အာရုံပြုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာငါသဘောထားပင်နေရမှားနေလဲဆိုတာရိုးရိုးရှင်းရှင်းဘုံဘုံကြီးပေါ်လို့ကြီးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ကိုမလိမ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုမလိမ်ဘူးအင်တန်ရေးကြည့်တာပဲကိုယ့်ဘဝမှာအစဉ်ပြေခြင်းလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုမလိမ်ပါနဲ့ကိုအမအကိုမြင်အောင်ရှာပါကိုအမအကိုပြင်ပါအဲလူတွေကအိမ်ကလည်းမှားတယ်သူလည်းမှားတယ်မှားလို့မှားတယ်ဒါပေမဲ့ तू အရင်ပြင်ရမယ်ငါကအရင်မပြင်နိုင်ဘူး तू ကအရင်ပြင်မှငါအရင်ပြင်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလို့ထင်လို့ရှုံးသွားတယ်လို့ထင်တယ်ငါကအရင်ပြင်လိုက်ရင်ငါရှုံးပြေးလိုက်ရရောက်သွားတယ်ငါကတော့ရှုံးမပြေးနိုင်ဘူးနော်အထူးသဖြင့်ဟိုတစ်ဖက်ကလူကဟိုကိုဩဇာကိုခံနေရတဲ့လူမျိုးဖြစ်နေရင်ကြည့်တဲ့သူကသူ့အမကိုသူအရင်မပြင်းနိုင်ဘူးကြည့်တဲ့လူကမာနပိုကြီးတယ်နော်သတိထားကြည့်ပါလူကြီးတွေကမာနပိုကြီးနေတယ်ကို့အမကိုပြင်ဖို့ပိုခက်နေတယ်ငယ်တဲ့သူကမှသူ့အမကိုသူပြင်ဖို့ကလည်းလွယ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာငါအမကိုငါကဘာဖြစ်လို့အရင်မပြင်ကျင်တာလဲကြည့်လိုက်တော့မာနကိုတော့တွေ့ရတာပဲငါကလူကြီးငါတိတယ်ငါတတ်တယ်ငါကသူ့ကိုဟိုပြုစုနေရတာစောင့်ရှောက်နေရတာပေးနေရတာအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးပါငါတကယ်ငါဘုရားငါဒိတ်တွေရှိရှိလေးနဲ့ကြည်ကျင်းနေတာတကယ်နေကျင်းနေတာ အတိတ်ရှိရှိမိလင်းနဲ့ကြီးကြီးနားတကယ်နေခြင်းနဲ့တိကျငါမှုလည်းတကယ်ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ထဲကမနေနေကြည့်ဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီဒေါသဒုက္ခတွေကသူချမ်းမြောင်းကြည့်ပါသူ့ကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာကို့အမောက်ကိုပြင်ရမှာဘာလို့ဖြစ်ခြင်းနေလဲဆိုတော့သူချာကြည့်ပါကို့မနာကိုမြင်မယ်နော်ငါကအသက်လည်းကြည့်တယ်ငါကပညာလည်းကိုတက်တယ်ငါကလူကြီးလည်းဖြစ်တယ်ငါတို့ကိုထောက်ပံ့နေရတယ်ပြည်သူနေရတယ်တောက်ချောက်နေရတယ်သူတို့ကငါ့ကိုကလန်ကန်လုပ်တယ်အဲ့တော့ငါမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့စိတ်ကိုမြင်တဲ့ခါကျင့်ကျင့်နဲ့ကြားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမာနကဖြည်းဖြည်းအားနေမာနကဖြည်းဖြည်းရောတော့ဒီစိတ်ကလေးကညဉ့်ညံ့တယ်ဟုတ်တစ်ပတ်ကတော့ငါကိုတိုင်းမနေသေးတဲ့ကောဘာမှ तू မပြောင်းလဲသေးဘူးနော် तू ကသူ့စိတ်ကို तू မကြည့်သေးဘူးဆိုတော့မကြည့်သေးတော့ तू မပြောင်းလဲသေးဘူး तू ကသူ့စိတ်ကို तू ကြည့်ကြည့်ကြည့်တော့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ခါကိုယ်စိတ်က reaction နေသွားတယ်ကိုစိတ်က reaction နေသွားတယ်ကျွန်မအလိုလိုသူ့ကိုဆင်းလို့နေတဲ့စိတ်ကဖြစ်တယ်တော်တော်ကိုအဲ့ဒါကြီးတဲ့ရင်တော်တော်ကျဉ်းဆက်ရအောင်လာတယ်ဒါတွေကကိုယ်တိုင်ကြီးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပါတယ်တခြားတပည့်တွေလည်းသူတို့ကြည့်လို့သူတို့လည်းလိုပဲမြင်ရတာလေပြန်ပြောပြလို့ဒီလိုအဆင်ဆင်ဖြစ်သွားနေပုံကိုတွေ့ပြီးခဲ့တာပြောပြတာဟုတ်တော့ကိုစိတ်ထက်မှာဒေါသမရှိတဲ့ကောင်ကခုနသူ့ကိုပြန်တွေ့တဲ့စိတ်ကအရင်ကတော့အခံစိတ်ကြီးနဲ့ဆက်ဆံတာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒီလိုတော့သူ့ကိုပြတွေ့တယ်တွေ့တယ်မတွေ့ရင်တည်းကစိတ်ကမောင်းတင်တာကျင်းတာ။သူ့ကိုတွေ့ရတော့မယ်ဆိုရင်ကိုပဲဒီကိစ္စမှာဒေါမန္တအခံလေးနဲ့ပြောတာ။မာနအခံလေးနဲ့ပြောတာ။မျက်နှာထားခက်တင်းတင်းနဲ့ငါပြောနေခက်ပြက်ပြက်လေးပြောနေတာ။ငုံ့ရမှုမရှိဘူး၊ကြေးချမ်းမှုမရှိဘူး။အဲ့တော့ကို့မှာငုံ့ရမှုကြေးချမ်းမှုမရှိဘူးလို့ကိုကလည်းနေ့လေးတင်းထားလို့ဆိုရင် communication ရဲ့သဘောကတော့ဒါ non-verbal communication နာနေမကျင်းနဲ့ဘူးဟေးဆိုတာကြီးပါဒါပြောပြီးသားဖြစ်တယ်တိုင်းမကြီးထိတာလို့ဖြစ်တယ်မျက်နှာသားကြီးတစ်ဖက်ကဘယ်နဲ့နေလို့ကို့မှာနုညံ့နေပါကျင်းမှုနုညံ့မှုဖြစ်နေလို့ဟန်ဆောင်တော့ပြုံးပြုံးလေးပြောတော့မှသူစိတ်ထဲမှာတော့နုညံ့မှုမရှိဆိုတော့ကို့ဘက်ကတကယ်လို့ကကျင်းလင်းအေးချမ်းပြီးနုညံ့နေတယ်ဒီနေ့တွေ့ရတဲ့သူ့ကိုစင်းအဟောင်းနေနဲ့ဆက်ဆံတာမဟုတ်တော့သူကအခုငါမြင်ရတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တာမန်အခင့်ကြီးကကြောင်းကြက်နေတဲ့ကောင်ကအတိတ်ကသူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှတ်သားထားပြီးတော့အဟောင်းနဲ့ဆက်ဆံလူအတိတ်ကိုဆက်ဆံတာမဟုတ်ဘူးလူအဟောင်းကိုဆက်ဆံတာဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်တော့ယုတ်တရားနံတရားတွေအားလုံးကအတိတ်ပဲအခုမြင်ရတဲ့လူကအခုအတိတ်ပဲတော့အဲ့ဒီအတိတ်ကိုအတိတ်လို့သဘောထားပြီးတော့ဆက်ဆံလို့ရှိတယ်ပြဿနာမျိုးပြည့်တယ်အဲ့ကိုစိတ်တွေကသူ့ကိုကြည်လင်အေးချမ်းမြမ်းပဲပြန်ပြည့်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တကယ်သာကိုစိတ်ကအဲ့ဒါသဘောထားဖြစ်လို့မှန်ခဲ့ဟုတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ပဲကြည်လင်အင်းချမ်းနေတဲ့စိတ်နဲ့တော့ပြောတာမှန်လို့ရှိတယ်သူ့အမေကပြောင်းလဲတာပြည့်ရ response ပါအရင်နဲ့မတူတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုကိုယ်စိတ်ကိုကိုကြည်ပြီးတော့ပြက်ကတည်းကနုညံ့အင်းချမ်းတော့လောဘလည်းနေသွားမယ်ဒေါသလည်းနေသွားမယ်မာနလည်းနေသွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အင်းချမ်းမှုကြောင့်ပထမအဆင့်ကလည်းကိုယ်ကချမ်းသာသွားပြီကိုယ့်အမားလေးကိုကိုပြင်လိုက်တော့ငကတော့ကသူနဲ့တွေ့တဲ့ရန်ရှာနေတတ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ကိုလည်းဖျောက်လိုက်တော့ပြပြလည်းဆက်ဆံသွားမယ်ဒီရှင်မှာပြောင်းကြပူပနားလည်းကြည့်ရပေါ့အမှန်တရားစိတ်ချမ်းသာစရာတောင်းတဲ့သစ္စာရေးကိုတူဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့သစ္စာရေးမပြေလည်းလို့ရှိရင်စိတ်ဆင်းရဲမှုအများကြီးဖြစ်ရတာလူတွေရဲ့ဘဝမှာစောင့်နေမပြေလည်းလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့သစ္စာရေးမပြေလည်းလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနှစ်ခုမှာအကြီးမားဆုံးဒုက္ခကသစ္စာရေးမပြေလည်းလို့အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့နေတဲ့တွေ့နေရတဲ့ဒီပုံမှာကိုယ့်ဘက်ကသဘောထားဉာဏ်ဉာဏ်ကိုဒီနည်းဉာဏ်သွားတဲ့အခါမှာကိုယ်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုရတယ်။အဲ့ဒီလိုတကယ်ရတယ်ကွာ။ဘယ်လိုခံစားရလဲ။ကိုယ်စိတ်ထားလေးဘောထားလေးမှန်ပြီးကို့မှာကြည်လင်ပြင်းပြင်းလို့ရသွားတာ။ကို့ကိုအမှန်တရားကိုသိရတယ်။သူစိတ်ကိုသူပြန်ကြည့်တဲ့အခါအင်မတန်လေးနဲ့တော့အမှန်သဘောထားကြည့်တဲ့သူဖြစ်တယ်။သူတွေ့ရတယ်။အဲ့လိုတွေ့ရတယ်လေကို့ကိုဒီမျိုးအားရတယ်။တစ်ဖက်ကမပြောင်းလဲနေတဲ့ကိစ္စမျိုးရှိတယ်။သို့တော့သူစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုကြည်လင်ပြင်းပြင်းလို့ရတယ်ဆိုတာတစ်ဖက်ကလည်းကြည့်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတာ။အဲ့ဒီဘက်ကမပြောင်းလဲတဲ့စိတ်ဆံရှိဘူး။ခုမှရင့်ကျက်တဲ့မချွတ်ဖြစ်တဲ့လူကြီးဆံတဲ့ခလေးမဆံတော့ဘူး။ကြည်လင်အင်းချမ်းနဲ့ပြင်းပြင်းနဲ့ခွန်းလုံးနဲ့တိခါနေတဲ့စိတ်ကြီးရမှာ။ဘုရားမြတ်ကလည်းကိုယ်ကအမကြီးပြောတယ်ကွာ။သူကအရင်ကတည်းကစိတ်ကြိုးတယ်။ပထမအားထုတ်တာကတော့စိတ်ပြုံပြီးမှပဲပြည့်တယ်။ပြည့်တဲ့ခါမှာစိတ်ကြိုးတာရော့ပါတယ်။အဲ့တော့ပြင်းပြင်းနဲ့စိတ်ကြိုးတာကမှပြည့်တယ်။ပြည့်လိုက်ရင်စိတ်ကြိုးတာချင်းချင်းပြတ်ပြတ်သွားတယ်။ကျင့်ကြံတော့တော့ငါတို့ကတူရတဲ့အမူအရာကြီးနဲ့ရုပ်နဲ့တော့စိတ်ကိုယ်ကြီးကပြောင်းသွားတယ်အမူအရာကချက်ချင်းပြောင်းသွားတော့ဘယ်လိုတော့မှမသိတော့ရောင်ရည်ကြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်နော်အခုတကြီးနဲ့ဒီနဲ့နေတဲ့အချင်းညားလာတဲ့ခါကျတော့စိတ်တူရတဲ့နဲ့ပြည့်တော့မှစိတ်ကတူ
5: အဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့ဒီခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ဘယ်တော့ကျင့်တာအားရကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရဲ့အရင်တွေး quality ဟာအများကြီးမြင်မှာပါလိမ့်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြုအဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာကျင့်တဲ့အကောင်းဆုံးပါအဲ့ဒါကိုယ့်စိတ်ရဲ့အရင်တွေးတွေကဒီနေ့ချမ်းမြမ်းလာတယ်How much joy, drive, time, and money does aggravation take from you day in and day out? May you say, Nishan, who say it, Chibi Ijam, joy?
6: Drive, sir, Lucia Shirikisaru, looking Tangin Zeti, Added, looking Zeti. Time, sir, at Shay, money, sir, way, no? So, say to our dredge on the bear, Chibi Ijam would be allowed soon to other. Looking Tangin Zeti, no? Allow PSC to other. အချင်းကြီးဘလောက်ကုန်နေငွေကြီးဘလောက်ကုန်နေလဲတေချာကြည့်စမ်းပါနော်အဲ့တော့ကိုတော်သားဖြစ်နေကို့မှာအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ရှင်ရှင်မှုကြီးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ကို့ဘဝကိုကိုပို့ပြီးတော့အတိတ်ပဲရှိရှိတမ်းမှုရှိနေနေဆိုရင်ကို့တော်သားကိုကိုနားလဲဖို့လိုတယ်နော်ဒါကိုငင်းချမ်းတော့အောင်ကို့ကိုလို့ဖို့ပဲလိုတယ် conserve your energy တင်းရဲ့အင်အားကိုထိမ့်သိမ့်ပါ time နဲ့ energy မရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဘယ်လိုပဲလို့လောကီစီးပွားရေးပဲလို့တရားပဲအားထုတ်အားထုတ်အချိန်နဲ့အင်အားမရှိရင်ဘယ်လိုမှဖြစ်ဘူးဆိုတော့အချိန်အားကိုဖြုံတိပြနေတဲ့အဲ့ဒီစိတ်မကြည်စရာစိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်စရာကိစ္စတွေနဲ့သူတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသကိုနေ့တိုင်းတရားတိကြည်နဲ့ကြည့်တတ်မှပဲဘဝဟာပို့ပြီးတော့ efficient ဖြစ်မယ်နော်ဆိုတော့တချို့လူတွေကအသက်ကိုအရှိအကြီးနဲ့ရင်ကြတယ်အဲ့တော့သူတို့ကမြင်ကြည့်တယ်အသက်ဘယ်လောက်ပြောင်းရှိခြင်းလဲလို့နော်တချို့ကလည်းတရားလောက်ရှိခြင်းတယ်အသက်တရားလောက်နေရင်ဘာထူးမလဲအသက်တရားမှာဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးမျက်စိလည်းကောင်းကောင်းမမြင်တော့ဘူးနားလည်းမကြားတော့ဘူးစားလည်းကောင်းကောင်းမစားနိုင်တော့ပါဘူးစဉ်းစားကြည့်ခေါ်တာအစဟိုဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းမစဉ်းစားနိုင်တော့ဘူးတကယ်ပြန်လို့တော့တချို့ဖြစ်တယ်နေမှညံမှမသိဘူးစားပြီးလို့စားပြီးမှမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့အသက်ရှည်တာကအရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုတော့နေရတဲ့ခိုက်အခုလိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်လေးကိုအလကားအချိန်မဖြုံးမဲ့နဲ့တန်ဖိုးအရှိဆုံးနေသွားဖို့ပဲအဲ့ဒါပိုအရေးကြီးတယ်တော့ငင်းလေးတွေကဒီပုံပုံလေးကိုယ့်ကိုဟိုအချိန်ကိုနှမျောတဲ့အကျင့်ရှိတယ်။တွိုင်းလိုင်းနဲ့ဆက်ဖတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်။တွိုင်းလိုင်းနဲ့ဆက်ချက်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်။ဘလို့တစ်ဖက်ကလုံရင်းနဲ့ပဲအချက်ဆရာစာတွေကိုဆက်ခလိနဲ့ရေးထားပြီးတော့လမ်းတွိုင်းနဲ့အဲ့ဆက်ခလိကြီးကြီးပြီးဆက်ချက်သွားတာ။အချိန်ကိုနှမျောတာတော့အဲ့လိုအချိန်ကိုနှမျောပြီးတော့ကိုရရမြ9မိနစ်10မိနစ်ကစားကာစီတွိုင်းကိုကမဝိုက်သူမဟုတ်ပဲ။ဘေးကနေထိုင်နေတဲ့ခါမှာတခုခုစားပြပြကြည့်တယ်။အခုတော့များသောအားဖြင့်တတိလေးနဲ့တီးပြီးတော့ပဲနေသွားတာပါပဲနော်အဲ့တော့ငင်းလေးတွေကအချင်းကိုနှမျောတတ်တဲ့ချင်းရှိတယ်အဲ့လိုအချင်းနဲ့ရလာတော့နောက်တတိပဌံတရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီတရားကိုအမှန်သဘောကျသွားတာဒီတတိပဌံတရားကနေရာမရှိအချင်းကြီးအထုလို့ဖြစ်တယ်နော်တွိုင်းလိုင်းဆိုင်းတောင်းရင်ပြောရင်းဆိုရင်တတိနဲ့တိပြနေလို့ရှိရင်တရားအထုတာဖြစ်တယ်လို့သိရတဲ့အခါမှာဟာဒီတရားလောက် efficient ဖြစ်တာတော့မရှိတော့အချင်းနေရာတတ်မှတ်ပြီးလုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့လုံးနေတဲ့ခါတော့ကောင်းပါလေလုံးနေတဲ့ခါလည်းလုတ်ပါလေနော်သို့တော့အချိန်မရတဲ့ခါပဲနဲ့လုံးပါလေဟောတတိပဌံတရားကိုအားထုတ်ရင်လည်းအဲ့လိုတနေ့တောင်နေတော့တဲ့ခါမှာ life ကပူပူ efficient ဖြစ်လာတာတွေ့ရတယ်ဒါတွေမကဘူးတတိနဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်အနောက်ရှက်ဖြစ်စင်နေတဲ့ခါမှာဖြစ်ကြောမရှိဘူးချက်ချင်းပြည်ပြည်သွားတယ်ကိုယ်တည်းအခုပြည်သွားတာပဲပြီးတော့ကြာလိုက်ခါမှာစိတ်အနောက်ရှက်ကိုဖြစ်မလာဘူးအဲ့ဒီလိုကမှနေရတဲ့ကမှပူပေါကြည်လင်အေးချမ်းပေါ့ပါတဲ့တွေ့ရတယ်နော်။အဲ့စိတ်ကြည်လင်မှုအေးချမ်းမှုရှိလေလေနည်းနည်းတော့ပူပေါတိလေလေဖြစ်လာတယ်နော်။အဲ့တော့ဘဝမှာနည်းနည်းနည်းနည်းတိစရာတွေကအများကြီးရှိတယ်။တာမန်လောက်ဆိုလူတွေကစာဝတ်နေလုံးလို့ဖြစ်ရင်တော့အသိဉာဏ်လေးနဲ့တူပေါလူပေါနေသွားကြတာနော်။အဲ့နှမျိုးကိုကောင်းတယ်။သူရဲ့ potential ကတော့မကအောင်။စာဝတ်နေရတဲ့အလုတ်လုတ်တိုက်အောင်လောက်ညံလောက်မကအောင်။အလွန်အလွန်နဲ့နည်းတဲ့အသိဉာဏ်လေးကိုရနိုင်တဲ့ဟိုဒါကပါရမီဟာလူတိုင်းမှာရှိတယ်။အဲ့တော့လူတိုင်းအရတော့တိမသွားဘူး။ဒါကြောင့်လူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့နှမျောတယ်။ဒီလူတွေကအချိန်နဲ့ဖြုံးနေတယ်၊အင်အားတွေလည်းဖြုံးနေတယ်။တချို့လည်းအပြော့ကားတဲ့အချိန်ဖြုံးနေတယ်။သူတို့တိနေတဲ့လောက်တိအောင်သူတို့မကြိုးစားဘူး။နော်။သူတို့မတိတဲ့ကြောင့်သူတို့ဘောကသူတို့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောခြင်းနဲ့ပြောနေမယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးဆန်ဆန်ပြောနေတာပဲ။နှမျောတယ်လူတွေဘောကနော်။ဒါကြောင့်အချိန်ကိုအင်အားကိုချစ်တာပါ။ Cultivate a greater sense of responsibility towards yourself.ကိုယ်ကိုယ်ကမှာတာဝန်ရှိတယ်နော်။မတသမီတာဝန်ဆိုတာရှိတယ်လို့မိမိတာဝန်ဆိုလည်းရှိတယ်။မိမိတာဝန်ကလည်းမိမိစိတ်ချမ်းသာအောင်ကိုယ့်အကူနေတတ်ဖို့နဲ့တနေ့တစ်ချာအသိဉာဏ်နဲ့စိတ်တည်ရင်ကျက်အောင်လုပ်ပွေတာဒါမိမိရဲ့တာဝန်ကိုတာဝန်ကိုတာဝန်ကိုကိုယူပါကိုတာဝန်မပြည့်စုံနဲ့အခုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယူရမယ့်တာဝန်ကိုအပြည့်စုံခံလို့သူများတာဝန်တော့အများကြီးယူနေကြတာ။အဲ့
4: အဲ့လိုဖြစ်နေတာနော် increase the expectations that you place upon your state of mind ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်မျှော်လင့်ထားတာကိုမြင့်မြင့်လေးထားပါတဲ့နော်မျှော်လင့်ချက်ကိုမြင့်မြင့်မမထားပါတဲ့တော့တနည်းတစ်ခြားပို့ပြီးတော့အဋ္ဌဉာဏ်ဒီစိတ်ဓာတ်ဒီလင်းနေလောက်ကျူးစားမယ်ဆိုတဲ့စဉ်းမျိုးထားပါ Don't destroy yourself by constantly being worried and aggravated အချိန်ကြီးတောကတွေဖြည့်ပြီးတော့စိတ်တူပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဖြည့်ဆီးပါနဲ့ဒီစကားတွေကတေချာစဉ်းစားမှနော်အံတန်ရေးကြည့်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်သူကဖြည့်ဆီးနေတာလဲကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲဖြည့်ဆီးနေနော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုယ်ပဲဖြည့်ဆီးတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတိညာရင်ကျင့်မှုကိုမရအောင်ဒေါသနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတယ်လောဘနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတယ်ကိုယ်ပဲဖြည့်ဆီးနေတာပဲနော် The time to put an end to the aggravation is today this very minute အဲ့ဒီစိတ်တူတာစိတ်ဒေါသဖြစ်တာကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရအချိန်ဟာဒီနေ့ပဲဒီမိနစ်ပဲဒီစက္ကန့်ပဲလို့ပြောရင်ကိုယ်တော်မှန်သေးတယ်နော်အချိန်မရှိပါနဲ့အချိန်ဆိုင်ပါနဲ့အဲ့တော့ဒီပဋ္ဌာန်တရားကိုသဘောကျတာအဲ့ဒါပဲသူကအချိန်မီနေရာမီလုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့မဟာတိတိပဋ္ဌာန်တို့ထဲမှာတဒေါသံဝါစိတ်တံတဒေါသံစိတ်တံတိပဇာနာတိလို့ပြောထားတာနော်ဒေါသနဲ့တကွာဖြစ်တော်စိတ်ကိုဒေါသနဲ့တကွာဖြစ်တော်စိတ်ကိုသိဤတယ်ဒီတဲ့အချင်းချောမဆိုရင်တော့ဒေါသစိတ်ကိုဒေါသစိတ်လို့သိတယ်ဒေါသစိတ်ကိုလို့ဆိုလိုက်ကြတယ်ကတော့ငါစိတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကုချာနာကြီးကိုတခြားသဘောပေါက်စေချင်တယ်ဒီဝါကျလေးထဲမှာသူ့ကို philology နည်းနဲ့သူ့ရဲ့ syntax ကိုတခြားလေးလာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောငါဆိုတာမပါလာဘူးဒေါသစိတ်ကိုနော်ဒေါသစိတ်ကိုဘယ်လိုသိရမလဲဒေါသစိတ်ကိုရေးငါစိတ်မဟုတ်ဘူးငါစိတ်တူနေတယ်ဘယ်လိုမဟုတ်အစမှာတော့ငါစိတ်တူတယ်လို့ထင်တယ်နော်အဲ့ဒီငါစိတ်တူတယ်ဆိုတာကိုပဲစောင့်ကြည့်ကြည့်သိပါများလားလို့ရှိရင်တိတ်ကနေတော့ဖြစ်တော့ကိုကဖြစ်ဖြစ်ချင်းသိရတဲ့ချိန်မှာနော်ဖြစ်တာနဲ့သိတာနဲ့ဟာကြားမှာသိ gap မရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒေါသငါလုံးလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိထင်ရှားနေတာတွေ့ရတယ်သူ့တို့ဖြစ်လာတာလေအဲ့လိုခါမှာဒေါသကိုအနတ္တဖြစ်နေမြင်နေတယ်နော်အဲ့လိုဒေါသကိုအနတ္တနဲ့ဖြစ်နေမြင်လို့ရှိရင်တခါလေအံ့ဩတော့အံ့ဩသွားတာဒေါသဖြစ်လို့စိတ်ပြောဒေါသဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကမရောက်ဘဲနဲ့ဒီဒေါသစိတ်လေးပေါ်ကနေပေါ်လာတော့ကြည့်တော့အာအော်နေလိုက်တာ surprise တမျိုးဖြစ်တယ်နော်ထို့အတူပဲလောဘလည်းဒီတိုင်းပါပဲအောင်တစ်ခုနဲ့နေတဲ့ကောင်ကစိတ်ထဲမှာနှစ်သက်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်လာဒီစိတ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့အာအော်သွားတာစိတ်ကလေးကနှစ်သက်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်နေတယ်သူ့ကိုဘယ်မှဖြစ်အောင်လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီအာယုံကဘာလို့နှစ်သက်တာလဲအတန်းတော်ဖြစ်ရတယ်နော်အဲ့တော့အနတ္တဖြစ်နေနေတဲ့ကောင်ကဘယ်လိုသဘောတရားဖြစ်ဖြစ်အင်းတို့ကမြင်မြင်စီမဟုတ်တဲ့တောင်တော်တော်အော်သွားတာကြည့်လို့လည်းရိုးရလို့မထင်ဘူးဒီလိုအနတ္တအကြောင်းတရားကြားပါများရင်တော့ရိုးတယ်အနိစ္စလည်းဒီလိုပဲကြားပါများရင်ရိုးလို့ဖြစ်သွားတယ်ဒုက္ခလည်းဒီလိုပဲကြားပါများလို့ရှိရင်တော့ရိုးတယ်ဒါပေမဲ့တိလို့တော့ရိုးသွားရင်မရှိဘူးဘလောက်ပဲတိတိတော်တော်အော်စရာကောင်းတယ် If you handle aggravation correctlyYou will have available to you a selection of positive primary and secondary effects. အဲ့ဒီစိတ်တူတာဒေါသဖြစ်တာကိုကိုတိတိချာမိမိကတိုင်ပြန်နေပြီဆိုရင်နော်တတိနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့သိနေပြီဆိုရင်အဲ့လိုသိတဲ့အားကောင်းလာလို့ဒေါသဖြစ်တာစိတ်တူတာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့အကျိုးနှမျိုးတွေ့ရတယ်နော်ဒါရိုးရိုးလေးပါသူ့အကျိုးဟာ One of the primary effects is that you will conserve your energy. တော့အင်မတန်ဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်တူတက်တဲ့ဒီတတ်ထင်မှအမှုထမ်းနေတဲ့အင်ဂျင်နီယာအကြောင်းတွေရှိတယ်။စိတ်ကောင်းအင်မတန်ရှိတယ်၊လူရည်ကိုင်းအင်မတန်ရှိတယ်။အင်မတန်အလုပ်ကိုကြိုးစားပါတယ်နော်။မနေ့6နာရီနဲ့ညနေ6နာရီလောက်ထိအောင်အလုပ်ကိုလုပ်တတ်တယ်။တာဝန်မကြီးမှာအင်မတန်စိုးရိမ်တယ်နော်။အင်မတန်တာဝန်ကြီးတဲ့မိတ်ဆွေအကြောင်းတွေပါ။ဒါပေမဲ့အလုပ်များတော့ဒေါသအင်မတန်ကြီးပြီးတော့အများဆုံးကို tense ဖြစ်နေတာပဲ။နော်။အင်ကိုရောက်လာရင်သူ့အင်ကအင်တို့အင်သားတွေကဆိုသူ့ကိုကြောက်နေရတာ။ဒီကနေ့ဆိုဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ပေါက်ခွဲပြီနော်အဲ့ဒီကြောင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတူကဒီလိုပဲဒေါသအကြောင်းကိုသူ့ကိုပြောပြတော့သူတဖြည်းဖြည်းတရားကိုကြိုးစားအထုတ်လာတယ်ခုနပြောလိုပဲမနေ့စောစောကနေစားတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းအထုတ်သွားတာနော်တနည်းတားလုံးလည်းပဲတတိကပြီးတော့တီတီတီတီပြီးတော့နေသွားတော့မကြမ်းကြတူနဲ့ပြန်တွေ့ဒီတစ်ခါပြန်တွေ့တော့လဲသူ့ကိုမြင်ကြည့်တယ်မနေ့နေတော့လို့ပြောတော့အခုဒေါသလည်းအင်တာနဲသွားပြီသူကလည်းပဲအရင်ထက်အများကြီးကြည်လင်အေးချမ်းလာတယ်သူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကိုအရင်တော့တွေ့ရလို့ရှိတယ်။တယောက်ကခတ်တင်နေမျက်နှာကြီးနဲ့သူမှမလဲသူယောက်ျားမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးအငြင်းတမ်းကြောက်နေတာ။ဘာပြောမလဲ။ဘာပြောမလဲ။ဟောတစ်ခနဲ့ဆိုပြောတော့မအောင်။အခုတစ်ခေါက်တွေ့ရတော့နှစ်ယောက်စလုံးကကြီးကြီးလင်းလင်းနင်းညံ့ညံ့ဖြစ်နေတယ်။ နော်တိတ်ပြိုစရာကောင်းနေတာပဲပေါင်းကျင်ကသူ့တငယ်ချင်းပေါင်းတင်နေရကွာသူ့ရဲ့အပြောင်းလဲကိုတည်တရားတည်ထားမိနော်အဲ့ဒါလို့ဒေါသဖြစ်တာကိုသိပြောနေလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်တာနည်းသွားလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးရတဲ့အကျိုးကဘာလို့ဆိုတော့ပင်မမှုနည်းသွားတယ်နော် one of the primary effects is that you will conserve your energy and your state of mind နော်ငါတို့ကရှိနေတဲ့စိတ်ကြည်လင်မှုကပြည့်မသွားဘူးThe positive secondary effects include a reduction in the volume of your fears. စံသရရတော့ရေးထားတယ်နော်စိုးရင်ချင်းပူပန်ချင်းကြောက်ချင်းအားငယ်ချင်းစိတ်ညစ်ချင်းစိတ်ဆိုးချင်းစိတ်တူချင်းနော်စိတ်တကြချင်းဒါလည်းဒေါသကြီးပဲနော်စိတ်ရှုပ်ချင်းစိတ်မကြည်လင်ချင်းဒါဒီအားလုံးကဒေါသကြီးပဲနော်အဲ့တော့ဒီဟာဒီအားလုံးက nature တူတူပဲသူတို့ရဲ့အခြေခံသဘောအားလုံးတူတူပဲနော်အဲ့တော့ဒေါသဖြစ်တာနည်းသွားတယ်လို့ဟာကြောက်တာစိတ်နာလည်းပဲနည်းသွားတာပဲသူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲ source to do ပဲနော် system တခုလည်းပဲဆိုပါတော့ဒေါသဖြစ်တာနင်းသွားတဲ့လူကကြောက်တယ်လည်းနင်းသွားတာပဲဆိုတော့ဒီဒေါသတစ်ခုပထမတစ်ခုကတော့ aggressive ဖြစ်တဲ့ဒေါသလို့ပြောလို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုဒေါသကတော့ depressive ဖြစ်နေတဲ့ဒေါသပဲဆိုတော့ depression ဒေါသပဲတခြားသဘောပေါက်စီနေတယ်နော်စိတ်တကြနေတာဟာဒေါသပဲဆုံးနေတဲ့ဒေါသပဲအဲ့တော့အကွဲတဲ့ဒေါသနင်းသွားတဲ့လူကဆုံးနေတဲ့ဒေါသလည်းပဲနေသွားတယ်ဘလို့အကျိုးများမလဲဆိုတော့ကြည့်ဝရနော် The heat losses that are caused by aggravation are enormous ဒေါသဖြစ်တဲ့ကမှာခန္ဓာကိုယ်ပူလာတယ်စိတ်လည်းပူလာတာဟုတ်နော်စိတ်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာအတန်ပူလာတယ်ဘာကြောင့်ပူလာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါခုနပြောပြီးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုပူလာတဲ့ကမှာအင်အားတွေအများကြီးကုန်ဟာကုန်ခန်းသွားတယ်တဲ့Imagine the energy that you could save both at home and at work if you were only able to get the daily aggravation out of your life. နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အဲ့ဒီစိတ်တူစရာစိတ်ညစ်စရာတွေကိုကိုယ့်ဘဝတွေကတနည်းနည်းနဲ့သူ့ကိုဖယ်ရှားနိုင်ရင်လည်းဖယ်ရှားမယ်။မဖယ်ရှားနိုင်ရင်လည်းပဲခုနလိုစိတ်ကမပေါက်ကွဲပဲနဲ့ထိန်းထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တတိယနဲ့တိမထိန်းထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်စိတ်တအင်းရခန္ဓာကိုယ်အင်းကကုန်ခန်းမှုကြည့်တော့မလဲနော်အဲ့တော့အခုနတငယ်ချင်းဟာသူ့အမေကြီးတော့အိမ်တော့ဒီနေ့တန်လုံးဆွဲလို့ပြီးလို့ရှိရင်ညနေပဲကျရင်လူကအင်မတန်ပင်ပန်းပြီးတော့မခံနိုင်တော့ဘူးဒီတန်ကိုမခံနိုင်တော့ဘူးအခုတတိယနဲ့တနေ့လုံးနေလိုက်တဲ့ခါမှာညကျတဲ့ခါမှာလည်းပဲသူကကြည်လင်ဟေးချမ်းနေသေးတယ်နော်ပြတ်မသွားဘူးအလုတ်ကတော့အရင်ထက်ရော့မသွားဘူးအလုတ်ကတော့အရင်လောက်ပဲတစ်ခါလေအရင်ချက်တော့များသေးတယ်ဒါပေမဲ့ပင်ပန်းမှုကရော့သွားတယ်Aggravation leads you to wound others. Those are the ones who are taken out of the way. That's why you know that you can't get a new way. You can't get a new way. You can't get a new way. You can't get a new way. You can't get a new way. You can't get a new way. You can't get a new way. You can't get a new way. You can't get a new way. You can't get a new way. You can't get a new way. You can't get a new way. You can't get a new way.တို့လည်းစိတ်မချမ်းသာဘူး။ငါတို့ခေတ်ကဘာဖြစ်နေလဲမသိမျက်နှာမကြည့်ဘူး။အမေကဘာဖြစ်နေလဲမသိမျက်နှာမကြည့်ဘူး။အဲတို့အဖေမင်းကအရင်ကလေးကဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်ရင်အော်တက်တယ်ရိုက်တက်တယ်ဆိုရင်တော့မျက်နှာမကြည့်ရတဲ့ပဲကလေးတွေကတိတိလေးကုတ်ပြီးတော့ဟိုအခန်းတစ်ခန်းလုံးမတော့ထိုင်နေရတော့တာ။အိမ်မှာပြပြရှိရှိကြီးကြီးလေးလေးတက်တက်ရှိရနေလို့မရတော့ဘူး။ဒီအဖေနဲ့ရင်းရင်းနှီးထားတယ်လည်းပြောခွင့်ဆိုခွင့်မရှိတော့ဘူး။ပြောရင်အော်တော့တော့မယ်နောက်တော့ပါဘူး။အဲ့တော့ကိုကစိတ်ဆင်းရဲနေရင်သူများကိုစိတ်ဆင်းအောင်လုပ်တတ်တယ်။ကို့မှာစိတ်ချမ်းသာမှုရှိနေရင်သူများကိုစိတ်ဆင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်သူများကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်မလုပ်ရမလဲ။ကိုကကိုအရင်ဆုံးစိတ်ချမ်းသာအောင်နေအောင်နော်။အဲ့တော့ကို့အကျိုးကိုအရင်ပြီးအောင်ဆောင်ရွက်မှရမယ်နော်။ကို့အကျိုးကိုမဆောင်ရွက်ဘဲနဲ့သူများအကျိုးကိုဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာတကယ်တော့အတ္တစိတ်နဲ့ဂုံလိုခြင်းလို့ဖြစ်စေတခြားတစ်ခုခုလိုခြင်းလို့ဖြစ်စေအဲ့ဒါပဲဖြစ်ရမယ်။တကယ်ရိုးသားတဲ့ဖြူစင်းတဲ့စေနာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့သူများကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကို့ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားလိုက်ပါ။

သာသနာတော်နှစ်2568ခုဩဇာခုနှစ်1385ခုဝါကောင်လဇန်17ရက်2023ခုဩဂုတ်လ28ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းကာလစင်ကာပူစံတော်ချိန်ညနေ9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6:00အချိန်တွင်စင်ကာပူနိုင်ငံပြစ်စာပါရမီဆောင်ဘုန်းကြီးကဓမ္မဒါနကောင်းမှုရှင်ဖြစ်ကြသောမောင်မဲစီသူကျော်မဆုလိုင်ဖြိုးတို့၏မင်္ဂလာဥအထင်းအမှတ်ဖြင့်ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလုပ်ကွယ်လွန်ကြသူများကွယ်လွန်ကြသူမိဘများဖြစ်ကြသောနှစ်ပတ်တော်မိဘများကိုရည်စူး၍မိခင်ကြီးတော်ကြီးကြီးစိမ့်ဘဏ္ဍနစ်ပြည့်အထင်းအမှတ်ယေရှုကကိုနေလင်းထွန်းအောင်မတင်လေးနွယ်သမီးမခိုင်းနေနွယ်ကိုထွန်းကိုနေလင်းထွန်းအောင်ညီမဖြစ်သူမနီလာထက်ထက်အောင်မိသားစုတွေဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလုပ်ကိုကောင်းခန့်ကျော်ဤမွေးနေ့အထင်းအမှတ်ဖြစ်ကိုကောင်းခန့်ကျော်မချွေးစဉ်ဥတို့ဤ

ဒန္တောကိုရတိုင်းအရင်ကြီးကြီးရင်ကြီးတော်မူပြီးဒီဖြစ်ရဲ့ဓမ္မတရားစံကျွထိတ်တာသူဘုဘောလူတို့ကိုလိုမရွဲ့ရင်ကြီးကြစေခြင်းအတုမှ၎င်းတန်တော်ကိုရတိုင်းကိုရင်းတန်တမှာကိလေသာအဘူမိတ္တကြီးအငိမ့်ကြီးငိမ့်ဧတော်မူပြီးဒီဖြစ်ရဲ့ဓမ္မတရားစံကျွတ်တိုက်တာသူဘုဘောလူတို့ကိုတို့မရွယ်ကိလေသာအပူငြိမ်းအေးကြစေရန်အကျိုးငါ၎င်းဒိန်တော်ကိုရတိုင်ဩသာလေးကံသံဃာရေပြင်းကြကြီးကိုဘုဒ္ဓံတော်ရောက်တော်မူနိုင်ပြီဒီဖြစ်ရယ်တရဏယသာကျွတ်တိုက်တာသူဘုဘောလူတို့ကိုတို့မရွယ်သန္တရတက္ကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကုမြောက်နိုင်ကြစေရန်အလိုငါ၎င်းနိဗ္ဗုတောကိုရတံကိရတပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်းစားချုပ်ငိမ့်ဘုံစတိန်တော်မူပြီးဒီဖြစ်ရယ်နိဗ္ဗာန်ထာယာစာကျွထိုက်တာသူဘုဘောလူတို့ကိုရုံမရွယ်ကိလေသာချုပ်ငိမ့်ကြစေရန်အလိုငါ၎င်းဓမ္မပစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတေတေတိကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူပါ၏လောကတရဏံလောကသုံးပါးတို့ရဲ့အတုမရှိအာဟုရာဖြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓံပစ္စာလေးပါးထေရှားသည်နှင့်ထိုဘုရားရှင်ကိုရောင်ကြီးကိုမယ

0: တော်မြတ်စွာဘုရားကအဘိင်္ဂတုတ်တံမှာမပြတ်ဆင်ရင်ဖို့သိချင်းတရားနဲ့ပတ်တဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတတိပေးခဲ့တယ်။နောက်မှကျတော့
1: ဒီမှာပြန
0: ်ဇာတိတံမောမိဇာတိအနတိတောငါမှာသိပြီးတဲ့နောက်နော်ပဋိသေနေရခြင်းသဘောတရားရှိရဲ့ပဋိသေနေပဋိသေနေရတယ်ဆိုတာဒုက္ခတစ္ဆာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နော်ကျေးဇူ
1: းပါဘုရ
0: ားဒီတော့ဒီငါမှာပဋိသေရေဘဝတပံဖြစ်ခြင်းဒုက္ခတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့အဲဒီဒုက္ခကလွတ်ဖို့ကြိုးစားဖို့မြတ်စွာဘုရားအဘိနတုတ်တံမှာလူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားဒီသေခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လို့နော်တော့ပြန်ဖြစ်ခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဆင်ခြင်ရမယ်နေတိုင်းဆင်ခြင်ရမယ်အဘိင်္ဂမပြတ်ဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့မျိုးကြောင့်နော်ပြန်ပါဗျာနောက်တစ်ခါငါမအိုခြင်းတရားရှိတယ်ဒါလည်းဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့နော်ဟိုလာနေပြီမျိုးကြောင့်နော
1: ်
0: ပြန်ပါဗျာကဲမျိုးကြောင့်တော့ဟိုလက်ရှိအချိန်နဲ့နှစ်ပေါင်းလုံးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်20အချိန်ကအရွယ်နဲ့တူးသေးလား
1: ဘုရ
0: ားတော်ဘုဟောပါဦးလာပြီဆိုတာလက်မခံရအောင်နော်က
1: ျေးဇူးပါဘုရား
0: ကြည်လာတာလက်မခံလို့
1: ကျေးဇူးပါဘုရား
0: နောက်တခါတဲ့အမှတေခြင်းတရားရှိတယ်တေခြင်းတရားဆိုတာလေတူတန်းခန္ဓာတစ်ခုရလာရင်တေခြင်းတရားတော့ရှိနေကြတာပဲနော်က
1: ျေးဇူးပါဘုရ
0: ားအတိတိကိုစီကိုစီတေခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ခိုင်ကြတာပဲလက်မခံလို့မရဘူးနော်ဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားနေတိုင်းဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့အဘိညာမပြတ်နော်နောက်တခါပြည့်ရဟိမနာပေဟိနာနာဘာဝဝိနာဘာဝတဲ့ကိုရှိရှိရတဲ့လူတွေနဲ့ညံ့လို့ရတဲ့လူတွေနဲ့နော်ကိုခင်မရတဲ့လူတွေနဲ့နာနာဘာဝတဲ့တီးခွဲခွဲရတယ်နာနာဘာဝရှင်ကွဲကွဲရတာနော်ဝိနာဘာဝတေကွဲခွဲရတာဒါလည်းရှိရဲ့တဲ့ဘယ်တော့ပဲပြောပြောရှင်ရှင်မခွဲမခွာအတူတူလက်တွဲပြီးတော့ဘဝကိုဖြတ်သန်းကြတယ်လို့ပြောစီအောင်တော့ခွဲချင်တယ်တော့
1: ခွဲရတာ
0: ခွဲရတာပဲနော်မခွဲလို့မှမရတာ
1: ဒ
0: ါကြောင့်ဒီတရားဟာလည်းပဲရှိတယ်လို့ပြောဆိုပြဆင်ခြင်ရမယ်ခဲ့တကယ်တမ်းခွဲရတဲ့အခါကျတော့ဆင်ခြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တက်တာရရနော်ဒီမှာပ
1: ြ
0: နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားကကာမတကောကာမဘာညုကာမဒါဒကာမပဋိသရဏောဟုတ်လားတန်တရားဟာကိုယ့်အတွက်အားကိုရလဲလျောင်းရကိုယ့်ကိုရနှီးခိုးရနော်တောင်းခံလို့ရင်ကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာမိရတယ်။ကောင်းတဲ့အကျိုးတရားရရှိတယ်။စိုးကံလို့ရဲဆိုတဲ့အကျိုးတရားရရှိတယ်။ဒီဆိုးတဲ့အကျိုးတရားကိုယ်ကိုယ်တိုင်းပဲခံစားရမယ်။ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကပြဆင်ခြင်းရမယ်လို့ပြောနော
1: ်။
0: ဘယ်နာတုတ်တာမှာ။ဟန်လို့ဆင်ခြင်းလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ။လောဘတွေဝိဒမလောဘမတရားမဖြစ်ဘူးနော်။ဒေါသအာကြီးမှုလည်းမဖြစ်ဘူး။မောဟအာကြီးမှုလည်းမဖြစ်တော့ဘူးနော်မာနအာကြီးမှုလည်းမဖြစ်တော့ဘူးမနာလိုမှုလည်းရောပါသွားတယ်ဒါတော့ကိလေသာတွေရောပါတာကိုယ်မှနေရထိုင်ရတာမတက်တော့ဘူးလား
1: တ
0: က်တော့ပါရဲ့ဗျာမေဇုပါမှာလည်းအနေကောင်းတယ်နော
1: ်
0: ဒီတရားတွေဆင်ရင်ထားတဲ့အတွက်ဆောင်မလို့အသက်တမ်းပြီးပြီးတော့တည်ရတော့မယ်ဆိုပြန်တော့လည်းတည်ခြင်းတရားကိုလည်းရင်ဆိုင်နိုင်တယ်တဲ့နော်ဒီမှာ
1: ဗျာ
0: ဒါကြောင့်မလို့ဆင်ရင်ရမယ်တရားဒါကြောင့်အဓိကတော့တေခြင်းတရားပဲနော်တေခြင်းတရားဘယ်နဲ့6ခုပေါင်းတယ်6ခုပေါင်းပေမဲ့လို့ရှောင်းလို့မရတွဲလို့မရဘဝကဖယ်ထားလို့မရခန္ဓာရလည်းလျောက်လာလို့ရှိရင်တော့မတေးပဲလွတ်ပါမလားမလွတ်ပါဘူး
1: ခင်ဗျာ
0: တေးကိုတရားမှာပဲနော်ဒ
1: ီမှာခင်ဗျာ
0: တေခြင်းတရား၄မျိုးလို့ညစွာဖျားခေါ်တာတော့ရှိပါတယ်အသက်တန်ကုန်လို့တရားလာရင်ကံကုန်လို့တရားလာရင်အသက်တန်းရောကံရောကုန်လို့နှစ်ခုလုံးကုန်လို့တရားတယ်အသက်တန်းလည်း မကုန်သေးဘူးကံလည်းမကုန်သေးဘူးဒါနဲ့အစီးတဲ့ဖြစ်တဲ့ဥပ္ပစီတကံလျောင်းလေးရတာလည်းရှိတယ်ဒေဇင်းလေးရပဲနှမျိုးလေ
1: ဒေမျိုးပါဗျာ
0: ဒေမျိုးနောက်ဒေဇင်းတရား3မျိုးလို့ရှိပြတယ်ခဏိကမရဏရုပ်တရားနံတရားတွေခဏတိုင်းခဏတိုင်းပြေနေတဲ့ပြတ်နေတဲ့အဲ့ဒါလည်းခဏိကမရဏဒေဇင်းမျိုးတစ်မျိုးပဲယောခန္ဓာယုံနာတရားခန္ဓာထဲမှာအမြဲတမ်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတည်နေကြနော်တင
1: ်ပါ
0: ဗျာမွေးလိုက်တွေးလိုက်မွေးလိုက်တွေးလိုက်နော်အဲ့ဒါခဏိကပရဏခဏလေးယုံနာတို့တည်ခြင်းပဲနော်တည်တဲ့ယုံနာကတော့အတိတ်ကံလာတည်လား
1: တ
0: ော်တော်ပါဘုရားဟုတ်နော်တည်ပါလားတင်ပါဗျာ
1: နော
0: က်တစ်ခါသမုဒိမရဏသဘောဝတစ်ခါတည်ခြင်းမျိုးတဲ့နော်ခဏိကမရဏကတော့တုတ်တန်ပို့ရတဲ့တည်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးယုံနာတို့ရဲ့တည်ခြင်းကတုတ်တန်ထမ်းပေါ်เสียရလို့လား မလို့ဘူးနော်သဘောအဖြစ်တည်ခြင်းပေါ့နော
1: ်
0: တည်ခြင်းသဘောတရားဒုက္ခတစ္ဆာအခြေအနေပေါ့နောက်သမုဒိမရဏတဲ့တဘောတစ်ခါတည်ရတဲ့မသာပို့ရတဲ့တည်ခြင်းနော်ဒီတည်ခြင်းကမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါတယ်ဗျာ
0: နောက်သမုစေတမရဏဒါတော့ရဟန္တာသာသွားဖျားပြေးစရာဗုဒ္ဓအတူပါမပေါ်ရတော့ဘူးနောက်ထပ်ဒေဇာမရှိတော့ဘူးလက်ရှိဘဝတည်လာတော့ပို့အောင်ပါပဲလေနောက်ထပ်ဒေဇာမရှိတော့ဘူးတည်ခြင်းကိုလုံးဝခြေဖြတ်ပြီးတော့မတည်ရနိုင်ပါဘူးဝန်ဆန်းသွားတယ်အဲ့ဒါတော့သမုစေတမရဏနော
1: ်
0: အပိတိုင်ပြေသွားခြင်းနော်ဒေဇင်း၃မျိုးနော
1: ်
0: ဒါဖြင့်သေးတယ်ဆိုတာဘာခေါ်လဲလို့ဘိဓမ္မာကျမ်းစာတွေကအာယုဥဒ္ဓမဇဝိညာဏယတာကာယဇဟံတိမအပဝိဒံတဒတံတိနိရထဝကလင်္ကရာဘိဓမ္မာကျမ်းစာတွေကဒီလိုပြောနော်တ
1: ိမဗျာ
0: သေးတယ်ဆိုတာတဲ့ဇီဝိတိန်တွေလို့ခေါ်တဲ့ဒီယုတ်ဇီဝိတနံဇီဝိတဒီယုတ်တရားတွေကိုမပုတ်အောင်မတူးအောင်စောင့်ရှောက်ထားတဲ့ဒီအတ္တဝိညာဉ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဇီဝိတင်ကလေးဆိုတာလေတမျိုးတဲ့အဲ့ဒါချုပ်သွားတာဒေဂန်ကြီးအဲ့ဒါချုပ်သွားပြီနော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဥဒ္ဓမာတဲ့ကာမစတေဇောအဲ့တော့ဝမ်းတဲ့ဆန်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်မိုက်ပေါ်လက်တင်းပြီးတော့ဆန်းကြည့်လိုက်ပူနွေးမနေဘူးလားန
1: ေပါဗျာ
0: ပူနွေးနေနော်ဆောင်းနေဆိုခန္ဓာကိုယ်ကအငွေ့ထောင်ထွက်တယ်အဲ့ဒါဥဒ္ဓမာလို့ကာမစတေဇောကံကြောင်းဖြစ်တဲ့တေဇောသူလဲဝိညာဉ်အတ္တဝိညာဉ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်မဟုတ်လား ဒီမှာပြန်အဲ့ဒါလေးချုပ်လို့ရတယ်ဒေဂန်ကြီးဒီ
1: မှာပ
0: ြန်ဝိညာဉ်နဲ့နောက်ဆုံးဘဝဝိညာဉ်ဘဝဝိညာဉ်ဆိုအိပ်ပျော်တဲ့ကဖြစ်နေဝိညာဉ်နော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးချုပ်လို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗါလေတေပြီတဲ့နော်ဇီဝိတင်ကလေးဘဘောမတို့အောင်စောင့်ရှောက်ထားတယ်ဟုတ်လားဇီဝိတင်ကလေးအဲ့ဒီသဘောတရားနောက်ကာမစတေဇောလို့ခေါ်တယ်ကိုငွေနော်အခုငွေနောက်ဘဝဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်ဟတ္တယဝတ္ထုနော်နှလုံးသားထဲမှာဟုတ်လားအနေနဲ့ဒါဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့တွားနေဘဝဝိညာဉ်အဲ့ဒါလေးရှုပ်သွားယတ္တကာယဇဟန္တိမှာဒီတရားသုံးပါခန္ဓာကိုယ်ကဆော့ခွာသွားပြီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီတရားသုံးပါမရှိတော့ဘူးဆိုရင်နမောရေနိရထာဝကလင်္ကရာတဲ့။ဘာပြောလဲဆိုထင်းအပုတ်ထင်းအဆွေလူသုံးလို့မရတော့ဘူးနော်။အဲ့ဒီခါကျအပဝိတံတဒါတန်တိ။ဒါဆိုရင်သုတ်တန်တစသင်္ချိုင်းဝတို့ဘာပြီးတော့လှုပ်ပြကြရတယ်မိချုပ်ပြရတယ်ဖြစ်စီပြကြရတယ်နော
1: ်။
0: ငါသားလေးကိုချစ်လိုက်တာငါသမီးလေးကိုချစ်လိုက်တာငါမိလေးကိုချစ်လိုက်တာဘလောက်ပဲချစ်ချစ်ပါလေပေးသွားတဲ့လူကချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တုတ်တံမှာကြားရတဲ့လူရှိတာ
1: ရှိပါဦးဗျာ
0: ဒီပေးသွားတဲ့အလောင်းကိုငဲ့ကွက်တာတို့မဆွန့်ပြစ်နိုင်တာတို့ရှိလား
1: ရှိပါဦးဗျာ
0: ရှိဘူးပေးသွားရင
1: ်ဆွန့်ပြစ်လိုက်ရ
0: ပါဆွန့်ပြစ်လိုက်ရတာပဲ
1: င
0: ဲ့ကွက်လို့မရဘူးငဲ့ကွက်မှုလည်းမရှိတော့ဘူးနော်ပြန်ရှင်းလာနိုင်တာမှမဟုတ်တော့တာဆိုပြီးတော့ဒီလိုအကြောင်းပြချင်တယ်ပါလေ
1: ဖြစ်
0: ရဲ့ဆက်ဆက်ပြည့်ပြည့်ခါခါဆုံးပြလိုက်တာပဲနော်ဘယ်လောက်ပဲချစ်ချစ်ဟုတ်လားတ
1: မန်ပါဗျာ
0: အေးဒါတည်တယ်တည်တယ်နော်အဲ့တော့တည်တဲ့အခါဘောကတခုကြမ်းချစ်ရဗျာရောဟုတ်လားတ
1: မန်ပါဗျာ
0: အေးဘောကတခုကြမ်းဖြစ်တယ်ဒေဂာနိပါလေနမိတ်၃မျိုးထင်တယ်ဆိုဟုတ်လားနမိတ်ပဲနမိတ်၃မျို
1: းပါဗျာ
0: ကံရဲ့ကာမနမယေဂတိတမယေဒီသုံးခုထင်လားနော
1: ်ကျမဘုရား
0: ကံရဲ့ဘာလဲ
1: ကာမ
0: နမယေဂတိနမယေသုံးမျိုးထင်လားနော
1: ်ကျမဘုရား
0: သုံးမျိုးနော်ကံရဲ့ဟုတ်လားကာမနမယေဂတိနမယေသုံးမျိုးထင်လားနော
1: ်ကျမဘုရား
0: ကံဆိုတာကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကံတရားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကံတရားတွေဆိုလူတိုင်းမှာရှိတယ်ကောင်းကံဆိုကံမရှိဘူးလား
1: ရှိပါ
0: ရဲ့ဗျာရှိတယ်ကောင်းကံလည်းရှိတယ်ဆိုကံလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကောင်းကံလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအဲကောင်းတဲ့ကံရဲ့အရေးတွေဒီကံကြီးလာတယ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုတဲ့ကံလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေမှာဆိုတဲ့အရေးနမိတ်ဒီကံကြီးပေါ်လာတယ
1: ်
0: ဘယ်လိုပေါ်လာလဲကောင်းတဲ့ကံကိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဆွန့်ကျွေးခဲ့တယ်တရားထိုင်ခဲ့တယ်တရားနာခဲ့တယ်တရားအထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီကဏ္ဍကလအဲဇောစေတနာကလည်းလုံးဇောပုံမှန်ဇောခုနှစ်ကြိမ်ဇောနော
1: ်
0: ဒီကဏ္ဍမရဏတဏ္ဍဇောလို့ခေါ်တဲ့ဒီကဏ္ဍဇောတဲ့ဇောကစိတ်ဇောကဘယ်နှချက်လဲဇောဇောစိတ်ရှင်က၅ချက်ပဲဖြစ်တယ
1: ်
0: ဘဝင်ကအာနဲ့တော်တယ်နော်ဘဝင်ကအာဟာရဝတ္ထုနေနော်ဘဝင်ကအာနဲ့တော်တယ်အာနဲ့တော်တော့လက်ကလည်းပယ်လို့မရတော့ဘူ
1: း
0: စရောက်ကလည်းကြွလို့မရတော့ဘူးဟိုဘက်လည်းလက်လို့မရတော့ဘူးဒီဘက်လက်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီတေဂာနိဖြစ်တယ်နော်။အ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။အဲ့လိုတေဂာနိဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဗာလေ။ဘောဂရီကူးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နမိတ်ချင်တာပြီတဲ့။နော်။ဟိုမှာဆွမ်းကျွေးခဲ့တယ်။ပရဟိတတွေလုပ်ခဲ့တယ်၊ဝေယဝိသလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေမြင်လာတဲ့
1: ။
0: အမှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါတွေဟိုကိုတိုင်းဆောင်ရွက်လုပ်ကင်နေပြီတကယ်တော့နော်။တီဗီမှန်သားပြန်မှာအယုတ်တွေပေါ်လာပြီတကယ်တော့နော်။ရုပ်ရှင်ဘိတ်ကားပေါ်မှာအယုတ်တည်းထင်လာသလိုတဲ့အဲ့ဒါကြီးအလုံးမြင်ရတယ်ဆိုရင်မျိုးတော့ပြန်ပြရတယ်တမန်ပ
1: ြ
0: န်အဲ့ဆိုတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုရင်ပြုံးလာတယ်ပေါ့နော်ဒီခါနေဟုတ်လားမျိုးစုံ
1: တ
0: မန်ပြန်ဟာဟုတ်လားတရားနဲ့တရားဟုတ်လားပြောပါပါကုသိုလ်ကောင်းမှုဝေယဝိစ္စတွေလုပ်ပြရတဲ့ဥစ္စာမြင်လာတော့ပြုံးလို့ပြောလို့တဲ့ခေတမန
1: ်
0: ပြန်အဲ့တော့ပြုံးလို့ပြောလို့ဖြစ်လာနော်အချို့ကနွားသက်သာသက်နွားသက်ပေါ့နော်တဏ္ဍမိုးဆိုးစားတဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အခါကျအဲ့ငါးတွေမတင်နိုင်တစ်ဖြတ်ဖြတ်လူနေတာတော့ဟောနွားတွေကိုလည်းပဲလှိပေါ့ဝက်တွေကိုလည်းပဲလှိလိုက်တဲ့အခါကျအာတန်တွေဝန်နေတာတော့ဟောလားအဲ့ဒီမှာခေါင်းပြသွားတာတော့တွေးတန်ရဲရဲဖြစ်နေတာတော့အဲ့ဒီလိုအကုဒ္ဒမကောင်းမှုကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံတွေမှာလည်းအကုဒ္ဒရဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့သူ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာဒေဂာနိကာလမှာမျိုးမျိုးဆိုရင်နမိတ်ထင်လာတယ်ဒီမှာ
1: ဗျာ
0: ကောင်းတဲ့နမိတ်အရေးကမကောင်းတဲ့နမိတ်အရေးလား
1: အ
0: ေးမကောင်းတဲ့နမယေတည်းထင်လာတယ်ထင်လာတော့သူစိတ်ချမ်းသာပါမလားချမ်းသာ
1: ပါဗျာ
0: ဟိုမှာလေပဲမိထားမျက်လုံးပြူးပြူးနဲ့ရုံခံလှူရှားတခါအတက်ငင်နေတဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့ဒါတွေမြင်လာတော့မျက်မြေစိတ်မချမ်းသာဘူးစိတ်မချမ်းသာတော့အဲ့ဒီမှာမျက်ရည်ကျရုံခံလှူရှားငိုရတဲ့အနေနဲ့ကြောက်လာနော်ဟဲ့ဆိုတော့ကောင်းတဲ့နမိတ်မကောင်းတဲ့နမိတ်ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတဲ့နမိတ်ထင်လာတယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းတဲ့နမိတ်ထင်လာတယ်အဲ့ဒီနမိတ်ကပဲကာမနိမိတ်ကနေပြီးတော့ဂတိနိမိတ်ကိုနှောင့်ယူရင်လွှတ်ပြောင်းပြလိုက်ပြီဆိုရင်ဟောတွားရမယ့်ဂတိနိမိတ်ကပေါ်လာပြီမေယဟောလားအကုဒ္ဒတွေမကောင်းတဲ့ကံတွေလုံးမကောင်းတဲ့နမိတ်ကမကောင်းတဲ့ဂတိကိုရောက်ဖို့အတွက်နမိတ်ဟုတ်လားကွန်တက်လုပ်ပြလိုက်ပြီကွန်တက်လုပ်ပြလိုက်တဲ့အခါငရဲသွားငရဲမိရင်ဟုံးတောက်နေတာလေငရဲသားကနော်တင်ပါဗျာ
1: ပု
0: တ်ပွဲဆူတဲ့ငရဲတန်ရည်ဘူးတွေမြင်လာတယ်ဗျအားကြောင့်ဇေယကောင်အဲ့ဒါအော်လိုက်ဖေးလိုက်ယုံလိုက်ကားလိုက်ယုံလို့မရဘူးအားနေနေပြီလေတင
1: ်ပါဗျ
0: ာယုံလို့မရတော့ဘူးယုံလို့မရပဲမဲ့အတင်းယုံတယ်ဟုတ်လားရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဒေဂာနိဖြစ်တဲ့လူတွေရှိတယ်အေးညောင်ရုံးလို့လည်းမရတော့ဘူးပြေးလို့လည်း
1: မ
0: မလွတ်တော့ဘူးနော်အာသုတိစိတ်ကြတာနဲ့အဲ့ဒီနမိတ်ထင်းတဲ့အတိုင်းဘွားကလေးကိုဝပတတဝါပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာလဲအတဲ20အရွယ်တို့16နှစ်အရွယ်တို့အဲ့တော့ဖြစ်တာလေဘွားကလေးဖြစ်ပြီးတာနဲ့ခံပဲအရင်ကဘယ်ဆိုတာနိရယအရာချမ်းသာနေမရှိဘူးတခါမှချမ်းသာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဘိုင်းဘူးတွေနဲ့ဂျိုးနေရဲ့ကြိုးခံရတယ်နော်ဘိုက်စာတွေလို့ပြောရင်တန်တူခဲတွေကြွေးတယ်လည်းပြောကြနော်အမေ
1: ပ
0: ြန်စားခြင်းလည
1: ်း
0: စားပါတယ်ပြန်စားနော်စားပါတယ်စားလာပြီလို့ဟောရကြွေးကြွေးကြွေးတာပဲနော
1: ်
0: ကြောက်เสียရည်နော်ဘယ်တော့ငရဲ့ပိတ္တာဖြစ်ဖို့ဆိုနမိတ်ထင်တာဘာလို့ထင်လဲဆိုတော့ဝိဒ္ဓဖြစ်ဖို့နမိတ်ဆိုလို့ရှိရင်တောတောင်လို့နော်စမ်းချောင်းလို့နော်မြေချောင်းလို့အင်းအိုင်လို့ဒါတွေထင်တာဆိုပဲအဲ့ဒါနဲ့တည်လို့ရှိရင်ပါလေဝိဒ္ဓဖြစ်ပြီတဲ့နော်မကောင်းတဲ့ဂတိနမိတ်နော်မကောင်းတဲ့ဘဝဝတ်တယ်ဝိဒ္ဓမှာလည်းမျိုးစားအများကြီးရှိတယ်အမြဝေလို့မရတဲ့ဝိဒ္ဓနော်အမြဝေလို့ရတဲ့ပိဋ္ဌာဝေမာနိကပိဋ္ဌာဆိုတာအမြဝေလို့ရတယ်။နေဇာမတဏိကပိဋ္ဌာဆိုတာဒီမျိုးရှိပြီလေ။ဝမ်းထဲမှာမိတောက်လာနေတာ။အဲ့ဒီမိတွေကငွေညင်းပေါက်တွေကတစ်ခါတည်းမိတွေကရောင်ရှိထွက်တယ်ပေါ့ဖြာဖြာဖြာငွေညင်းပေါက်ကထွက်နေတာ။ဖြစ်ကလေးကလည်းမိတွေလောင်ချွန်းခံရပြီးတော့ငရဲကြတယ်သူလေ။အော်ဟိညင်းညူးပြီးတော့အော်ခံရတော့တဲ့မစားရမတော့ရသူကမိတိပဲနဲ့အစာပေါ့နော
1: ်
0: ဒီမှာပြမလောင်ချွန်းနဲ့မိတိပဲနဲ့အစာနေစာမတမိတာပိတ်တာလေအများဝေမရဘူးမျိုးဆိုနော
1: ်
0: ဒီမှာပြဟေးဒါကြောင့်မလို့အာဟုတို့လောက်မှာချိုးတယ်ဆိုရင်လောက်တော့ချိုးတယ်အာဟုတို့ရဲ့အကျိုးပေးခံရပြီဆိုရင်ချိုးသေးလား ချိုးပါဦးခင်ဗျာဒုက္ခဖြစ်ပြီနော်ဒါကြောင့်သစ္စာပြတာမကောင်းမှမလုပ်နဲ့ကောင်းလို့လုပ်ပါစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားပါဖရာတွေဆုံးမကြတယ်နော
1: ်
0: အေးဒါကြောင့်အာဟုတ္တချုပ်ပြီးချောက်ကောင်းနေဟဲ့နတ်ကြီးရောက်ဖို့လူတွေမှာကြတော့ဟာဘွားဆွမ်းကျွေးပွန်းကျွေးဝရဝဆဗရဟိတအများကျိုးဆောင်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓကောင်းမှုနဲ့ပျော်မွေ့လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဟောနတ်ကြီးရောက်တော့လို့ဆိုရင်နတ်သမီးတွေနတ်သားတွေဥယျံပိတ်မှန်တယ်ဟောဟောရောနတ်ကြီးကကမ်းကြီးတွေဟောတာအဲ့ဒါမြင်လာဆိုရင်နော
1: ်
0: အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ပြီးရင်ပဲရောက်တယ်န
1: တ်ကြ
0: ီးရောက်ပါလားနတ်ကြီးရောက်နတ်ကြီးရောက်တော့ချက်လာတယ်နော်ဒီမှာ
1: ဗျာ
0: လူကြီးရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အမေရောက်တိုင်အိမ်ပါအိမ်ပေါ့အတွင်းတိုင်အိမ်အတွင်းကိုမြင်တယ်တဲ့ကပလာမီလိုရေးရင်နော်ရေးရင်ဝမ်းပါနော်အဲ့ဒီကတိုင်ပါအိမ်နေရတယ်နော်ဒီမှာဒီတော့ဘယ်ရောက်လဲ
1: တ
0: ူကြီးရောက်ပါလေတူကြီးရောက်တယ်နော်အဲဒါဆိုအေးဒီလိုတေခြင်းဆိုတဲ့တရားနော်ပြန်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့ဇာတိနော်ဟိုခြင်းဆိုတဲ့စရာနော်ဘယ်လိုရည်ဒါတွေဟာဘာဝအခြေခံလဲဆိုတော့ဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာတဏဥစီတဲ့ကံကိုအခြေခံပြီးဖြစ်တာနော
1: ်
0: ဒီမှာဘုရားကံကိုရှင်အခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာကောင်းကံဆုကံနော်အဲ့တော့ကိုသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့အဖြူအမဲမရောတဲ့နော်ဒုက္ခငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တောင်းတာပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့ဒါနကုတုသီလကုတုသမထကုတုဝိပဿနာကုတုဒီကုတုပဲကောင်းတယ်နော်ဉာဏ်ဥသိတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဉာဏ်ဥသိတဲ့သီလတဲ့နော်ဉာဏ်ဥသိတဲ့သမထဉာဏ်ဥသိတဲ့ဝိပဿနာဒါလည်းကောင်းနော်เออตีขึ้นเตยตีขึ้นจ๋าแต่ตรงนั้นมันตีขึ้นจ๋าเลยเนาะจ๊อตัน
1: ต
0: ระชาวลงมาตันตระไปชาวลงตีโดไม่ส่งหน่ายอ๋อตีขึ้นจ๋าเนาะครับๆตันตระไปชาวลงตีโดส่งหน่ายแก่ยะล่ะไ
1: ม
0: ่ส่งหรอกพี่ไม่ส่งโหตีขึ้นจ๋าล่ะเนี่ยถ้าอย่างงั้นรู้ญัสวะพระก็ธรรมบรมนายักกั้นเตมาเลยกองมารีสรแล้ววัตถุมาเนาะน้องจ๋าหน้าถามมาအဲ့ကောင်မလေးဆိုတဲ့အမျိုးကောင်းတမီးလေးကိုမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်မို့လားကလေးမလေးကိုနော်တမီးဘယ်ကလာခဲ့လဲမသိပါဘူးလားတမီးဘယ်သွားမလဲမသိပါဘူးဗျာ မသိပါဘုရားသမီးမသိဘူးလားသိတယ်ဘုရားသမီးတကယ်သိရဲ့လားမသိပါဘုရားနော
1: ်
0: ကုံမာရီအမျိုးသမီးငယ်လေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားအမေဖြစ်လောက်ကြတယ်မဟုတ်လား ဘယ်ကလာခဲ့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသမီးဘယ်ဘုံဘွယ်ဘဝကသမီးလာခဲ့တာလေလို့မေးတာနော်တပည့်တော်ဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝကလာခဲ့တယ်ဆိုတာတပည့်တော်မသိပါဘူးဗျာဒီနော်သိကိရိကောသိရလား
1: သ
0: ိပါဦးဗျာမြမရတော်ဝိယူတော်သိလ
1: ားသ
0: ိပါဦးဗျာဘယ်ကလာနေသိလားမသိဘူးဘုံဘဝသိတာဆိုဘုံလည်းမသိဘူ
1: း
0: ဟုတ်လားဒါအဘိညာဆိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိတာနော်အဘိညာတကွရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိတာပြန်ကြည့်မှာပါမှန်ပါဗျာဒီတော့မြတ်စွာဘုရားမေဒုတိယမျိုးပေါ်သမိဘဲကိုသွားမှလဲတပည့်တော်မှမတိပါဖရာတဲ့ဘဲကိုသွားမယ်ဆိုတော့ပြည့်တော်မှမတိပါဖရာဘုံရောတိလားမ
1: တ
0: ိပါဘူးဖရာဝိရောတိလားဘုံမတိလားမတိဘူ
1: း
0: တင်သွားတော့လဲမှောင်မဲ့မဲ့နဲ့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတာမတ
1: ိပါဘူးဖရာ
0: မတိဘူးအမေတွေတင်သွားတယ်ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတာမတိဘူးအဖေတွေလည်းတည်ခိုက်ကြပြီတဲ့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတာမတိဘူးဟေ့ရှိတယ်ဒီကိကြတာနေတာမဟုတ်ဘူးမိသားစုတည်းမှလည်းဒီကိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်များရောက်သွားကြပါလဲသိရလားမသိပါဘူ
1: းခင်ဗျ
0: ာမသိဘူးသမီးမသိဘူးလားအဲ့ဆိုပြမယ်တတိယမယ်ပေါ့သိပါတယ်ခင်ဗျာသိရမှမသိဘူးလားလို့ပြောဆိုပြမယ်သိရမှတော့သိပါတယ်ခင်ဗျာသိတယ်သိရမှသိတယ်ဆိုပြမယ်ဘယ်ချိန်သိရမယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးနော်မနေ့ပိုင်းတရားမလားနေ့လေပိုင်းတရားမလားညလေပိုင်းတရားမလားဘာယောဂမတရားဘာယောဂနဲ့တရားမလဲရေမတရားမလားကုန်းမတရားမလားကောင်းငယ်မတရားမလားဟင်ဟုတ်လားယူယူပဲတရားမလားအက်ဆီဒင့်ကြောင့်ပဲတရားမလားဘလို့ဘယ်ပုံဘယ်နည်းဘယ်အချိန်ဒီမျိုးနဲ့တရားမယ်ဆိုတာသိရလား
1: မတ
0: ိဘူးတရားမှာတော့
1: တိပါ
0: တယ်တိတယ်နော်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကသမီးတကယ်ကိုတိရလားဒါဒါပါလေဘယ်အချိန်တရားမလဲဆိုတာတိလားမတိဘူးဘာယောဂာနဲ့တရားမလဲဆိုတာလေမတိဘူ
1: း
0: နော်မျိုးရည်မတိတာပဲမျိုးတုံးမျိုးမိခွန်လေးမျိုးမှာနော်မတိတာပဲမျိုးတုံးမျို
1: း
0: တိတာကတမျိုးပ
1: ါ
0: ဟုတ်လားတရားမယ်ဆိုတာတော့
1: တိပါတယ်
0: ဗျာတိတယ်ခန္ဓာရရင်အတိပဲတော့ပါမလားမလုပ်ပါဘူးဗျ
1: ာ
0: မလုပ်ဘူးခန္ဓာရရင်တော့တေးခုတရားမှာပဲနော်
1: တ
0: ိပါဗျာအေးခန္ဓာရရင်တရားမှာအဲ့တော့မောဂုဆရာဘုရားကြီးကပြောတယ်ဘယ်ကိုသွားမှလဲအဲ့လိုမေးတယ်မေးဘူးဘယ်ကိုသွားမှလဲဆိုတာကိုယ်ကိုသိနိုင်တဲ့ဤတော့ရှိတယ်တဲ့ဟောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဗိဓိနေမံသံဃာနိဝေသာလိနိုင်ငံကယောင်ငယ်လေးဖြစ်တဲ့ဝေလူဝယောတဲ့ဝေသာလိရဲ့အစွန်အဖျားဝေလူဝယောမှာပြောဆိုပြဝါဆိုတော့ကတေသွားတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်အာနန္ဒကိုကပ်တက်ပြီးတော့ရှင်မြတ်စွာဘုရားမေရှောင်းပြပါဗျာတပည့်တော်ရဲ့အဖို့ဒီသွားတပည့်တော်အမေဒီသွားဘယ်ရောက်သွားလဲတပည့်တော်ရဲ့ဟောင်းလားအမေဒီသွားဘယ်ရောက်သွားလဲခဏရှောက်ပြပါဆရာနဲ့မြတ်စွာဘုရားတွားတွားရှောက်မြတ်စွာဘုရားကဖြေးတယ်ဘယ်ရောက်သွားတယ်နတ်ပြည်ရောက်သွားပြီလူပြည်ရောက်သွားပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးမေးပါများလာတော့အာနန္ဒာတေလူတေတိုင်းလူတေတိုင်းငါဖျောက်လာမင်းနေမစွဲငါဖျားမှာဘုရားလို့ဘယ်လိုလုပ်တော့မလဲဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်တော့မှာလဲငါဘုရားမှန်တရားပြည့်မယ်နော်အဲ့ဒါပါလေကိုမှန်ကိုကြည့်ကိုသွားမယ်လမ်းကိုကိုတိမယ်မဆွမ်းတာနော
1: ်ဘုရား
0: ဘုရားဘုရားကပါလေတဏ္ဍဂုံ၃ပါးတော့၅ပါးဒီလားလို့စောင့်တည်ဖို့ပြောတယ်မလားရဏဂုံသုံးပါး၅ပါးသီလကိုစောင့်တည်တိုင်းရေမြေမဲဆိုအပေမကြဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပဲเนาะအဲ့ဒါမှန်ပဲတဲ့ကိုသွားရမယ်ဂတိကိုเนาะ တိနိုင်တဲ့နေ့ကတော့ပါလေတိလာတော့လုံအောင်ထိန်းသရဏဂုံသုံးပါးဝဆောက်တိတိလာကိုလုံအောင်ထိန်းအဲ့ဒါအပေမသွားဘူးလို့ပြောဖို့ပေါ့ငါတည်းအပေမကြဘူးလို့ပြောနိုင်တယ်လို့ဆိုပြောနော်ဒါမှဒါမျက်စောပြားကမိန်းနိုင်ရေဘူးရမိန်းလိုက်တာနော်ရေဘူးရမိန်းလိုက်တာအဲ့ဒီမျက်စောပြားမိန်းတဲ့ရေဘူးရမိန်းကောဟာတရား90ကိုဋ္ဌတမ900ခန်းတော့မှာပါเนาะဒါမဲ့မြတ်စွာဘုရားဉာဏ်လုံးတော်အောက်မှာပဲသီလပြည့်စုံရှိတဲ့ဥစဉ်တိတ်တာတည်သွားเนาะဉာဏ်လုံးသားเนาะတည်တော့ဘာဖြစ်လဲတန်ကြီးဖြစ်တယ်เนาะတန်ဖြစ်တယ်ကိုတော်တဲ့သင်္ကန်းဝေမလို့လောက်တဲ့ခါကျတော့ဗာလေငါသင်္ကန်းမကိုင်းနဲ့ငါသင်္ကန်းမကိုင်းနဲ့သင်္ကန်းကိုကြည့်နေတယ်เนาะတကယ်လို့ဝေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတော်တွေကိုပြစ်မှာပဲကိုတော်တွေမှာသီလရှိတယ်။အဲဒိဋ္ဌံတန်မိတာကိုတော်တွေကိုပြစ်မှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်သူကအပြစ်ချပြီ။အဲ့ဒါမရေချဘူး။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါမင်းတော်ဘူးလို့ပြော။ဒိဗ္ဗသောတာနဲ့ကြည့်တဲ့အခါချားတယ်တဲ့။ဒိဗ္ဗသောတာနဲ့တားထားတဲ့အခါချားတယ်နော
1: ်။
0: ချားတယ်ဒိဗ္ဗစကုနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမြင်တယ်အဲ့ဒါချင်းအနန္တတော့လွတ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီသင်္ကမောဟိမောဟိနဲ့ဩကိုရတိတ်တာကပါလေဒီလားတော့ရှိတယ်သို့တော်လည်းသူ့မှာသင်္ကအစ်တစုံကလေးကိုဝတ်လို့ဟုတ်လားတင်းထားပေါ့တန်းတန်းပေါ်မှာတင်းထားတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာနော်ခေါင်းရင်မှာထားတာလည်းဖြစ်ကောင်းပြောင်းအဲ့ဒီသင်္ကမောရပဲနဲ့မောလင်းအဲ့ဒီသင်္ကဝတ်ပြီးတော့ဆွမ်းသာသွားမှာပေါ့မောရပဲနဲ့ဒီသွားတယ်ညမှာဒီသွားတယ်ဒီတော့တည်းနဲ့သင်္ကန်းဆွဲတော့ဘယ်မှာဖြစ်လဲသင်္ကန်းမှာဖြစ်တယ်။ဘုရား။ခိုင်ဆွဲရဲ့
1: ။
0: ကြောင်ဆွဲရဲ့
1: ။
0: လေကိုဆွဲရဲ့
1: ။
0: မြေကိုဆွဲရဲ့
1: ။
0: ရွှေကိုဆွဲရဲ့
1: ။
0: မိကန်တက်တာထဲမှာဖြစ်တယ်နော
1: ်
0: ။ဘုရား။အဆွဲချောက်ဖို့မကောင်းဘူးလား။က
1: ောင်းပါလေ
0: ဗျာ။တမိကိုဆွဲရဲ့။တမိကောင်းမှသားဖြစ်တယ်ရှင်။ဟုတ်တယ်ညောမြီးကိုဆွဲရင်မြီးစီမှာဖြစ်တတ်တယ
1: ်
0: ဟုတ်လားမြီးရဲ့အင်ဂျီမှာတန်းကြီးလားဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာနော်ကိုကောင်လားဖြစ်ဖြစ်မှာ
1: တ
0: ော့ဘကောင်လည်းဆွဲရနော်အဲ့တော့တီလာရှိရတဲ့တန်းကဘာလို့ဖြစ်လဲနော်တီလာရှိရမလားဥဒေတာအဲဥပါဒါနော်ဒါကြောင့်ဘုရားကပြောသလိုနောက်ဆောင်ပြားကတော့ရေဘူးရဖွားလိုက်တာနော်အမှန်ဘူးလားမှန်တယ်တို့တော့လေတခါတည်းဟန်ကြတော့သီလကိုကြော်ပြီးတော့ဒီဥပါဒအစွဲတရားတွေကသီလကိုထွန်းမိုးပြီးတော့သီလထက်လွန်ပြီးတော့သူကအားကောင်းနေရင်အားကောင်းတဲ့ဘက်ပါထားတာပဲနော
1: ်
0: အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကပြောသလိုကဲအဲ့ဒီဘုန်းတော်ကဥဒိဋ္ဌအကြီးတန်းကြီးဖြစ်နေပြီကဲအဲ့ဒီဥဒိဋ္ဌခုနှစ်ရက်ပြည့်အဲ့တန်းသေးပါဆိုဒီတော့နာပြောင်သွားပြီကျွန်တော်နာပြောင်တော့သူမှသီလရှိတာအောင်เนาะဟုတ်ပါဗျာနောက်မန္တိကတဲ့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအားလုံးကြားဘူးပြီသားဗျာ
1: ခေါ်
0: သလားပြင်ရဲ့မိဘရဲ့ဖောင်ရှင်မန္တိကသူလည်းသီလမရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိတာပဲเนาะဒါနလည်းအတ္တိတဒါနဘာဝတိနိုင်ငံနဲ့ကိုနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားနဲ့ကိုပြိုင်ပြီးတော့သူကြတဲ့အလူကြီးကိုသူနိုင်တယ်သူဥဆောင်တာဟုတ်ဒါနဲ့ဒေဂာနိကာလမှာကုတ်ကုဆာလေးတခုဝင်လာတယ်နော်လောက်ဒါနလေးကောင်းမှုလေးရှိတယ်သီလကောင်းမှုလေးရှိတယ်တရားနာထားတာလည်းရှိတယ်ဒါတွေကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ဒေဂာနိပါလေဘယင်ကိုလိန်လိန်လေတဲ့ဖြားဘူးတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်လေးတခုကိုစိတ်ထဲမှာထင်လာတော့အဲ့ဒါလေးဆုပ်ကိုင်ထားမှာလှုပ်ဖို့ဒီတော့ဘယ်ရောက်မှာလဲမရရောက်ပါဘူးမရမှာခဏရက်တော့ခံရတယ်နော်ဒီမှာအရာသုတိစကြာနတ်ပြည်ရောက်ပါဟုတ်တော့ကောင်းအောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့အကြာကြီးတော့ခံရပါဘူးနော
1: ်
0: တရားဒါကြောင့်မလို့ဆရာဘုရားကြီးတွေကဆုံးမတယ်ဘုရားလည်းဆုံးမထားတာရှိပါလေဒီလားလောက်ကအာဟုရာဟုဟုတ်လားဒါကိုအာဟုပြီးတော့မနေပါနဲ့ဒါနလောက်ကဒါနလောက်ကသာအာဟုပြီးတော့မနေပါနဲ့ဒီလားလောက်ကသာအာဟုပြီးတော့မနေပါနဲ့ဆရာဘုရားကြီးကဆရာဘုရားလည်းဆုံးမထားတာကနော်ပြာရှင်ဆုံးမတာ။အဲဆိုပြန်လာတယ်တာဝတိပြည့်စေတော်အကြောင်းပါ။န တချို့ကဗါလဲတိလတချို့ကသမာဓိတချို့ကငါမတရားအထုတ်နေတာပဲပါညာလို့အဲ့ဒါပြောနေကြတဲ့သက္ကတံကြားတဲ့ခဏဆိုဗျာအဲ့ဒါအကြောင်းပြုပြီးတော့ဣရိဌာနလောက်အာကုမနေကြတဲ့တိလလောက်အာကုမနေကြတဲ့တပထလောက်အာကုမနေကြတဲ့ဒီလိုနဲ့ဟောနော
1: ်
0: တရားရအောင်အထုတ်ကြဒီလိုပဲဟောနော
1: ်
0: ဒီတော့အာကုရဆိုတာဝိပဿနာအထုတ်ထားတဲ့ကုထုပဲဒီကဏ္ဍလေးဒီယုံနာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ရုပ်နာဖြစ်ပြဖို့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အဲတရားရှုသေးသွားလို့ရှင်တေချာပေါ့ဒုက္ခိဘဝလုံးဝမရောက်နိုင်ဘူးနော်ညီမ
1: ပ
0: ြန်ဒါကြောင့်မလို့ခုနကကောင်းမာရီကိုမေးတဲ့မေးခွန်း၄မျိုးတည်းကနော်ဘယ်ကိုသွားမလဲခြေတမီဘယ်ကိုသွားမလဲမြုံမင်းချောဆိုရင်ဘယ်ကိုသွားမလဲဟုတ်တာဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်မသိပါဘူးဆိုပေမဲ့တိအောင်လို့လို့ရရတယ်တရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၅ပါးတိလမြေအောင်ဆောင်တည်နော
1: ်
0: မြေအောင်ဆောင်တည်လို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားအပေမကြဘူးလို့ပြောတယ်သို့တော်လည်းဘုရားပြောတယ်အစွဲကြည့်နေရင်တော့ဟောတာအတိလကိုလုံပြီးတော့ဒေဂာနီအဲ့ဒီအစွဲတွေကတော့ပို့သွားတယ်လေမကောင်းလေအဲ့တော့ဒီကံဤအစွဲလေးစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစွဲဟာတခြားလားအရှုခံတရားလ
1: ား
0: ရှုခံတရားပါရှုခံတရားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုပြရမယ်တရားဟောလားစွဲလန်းတဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုလည်းပဲရှုလိုက်ပေါ့စွဲလန်းတဲ့စိတ်ကလေးဆိုတာလေပုဂ္ဂိုလ်တရားဝါလားဓမ္မလားဓမ္မပါဗျာစိတ်ကလေးဆိုတာတခြားလားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲလား
1: ဝ
0: ိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲဘာတစ္ဆာလဲဒုက္ခတစ္ဆာမြဲတဲ့တရားလားဖြစ်ပြနေတဲ့တရားလားဖြစ်ပြနေတဲ့
1: တ
0: ရားပါဗျာဖြစ်ပြနေတဲ့တရားလည်းချုပ်လိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်တရားလည်းမဟုတ်ဒါဓမ္မပဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ဓမ္မပဲအဲဒီစိတ်ကလေးငါငါထင်နေတော့ဒိဋ္ဌိပေါ့နော်ငါငါလို့ထင်နေဒိဋ္ဌိ
1: နော
0: ်မြဲတယ်လို့ထင်သာသနာဒိဋ္ဌိနော်အဲဒီတော့အဲ့ဒါစိတ်ကလေးပဲဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲဟုတ်လားအရှုခံတရားပဲရှုရမယ့်တရားပဲတတိပညာနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်တော့ဩခန္ဓာပဲခန္ဓာဆိုတော့ချစ်เสียရလဲမရှိဘူးမုန်းเสียရလဲမရှိဘူးစွဲเสียရလဲမရှိဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကလည်းခုဖြစ
1: ်
0: ခုဖြစ်ဟုတ်လားကျေပါဗျ
1: ာ
0: ခုဖြစ်ခုဖြစ်တော့စွဲလို့မှမရတာကျေပါဗျာဒီအမှန်မြင်သွားတော့အဲ့ဒီအမှန်မြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒေသွားရင်ရုံးစောအပေတော့မကြဘူးနော်လုံးဝမကြဘူးနော်ဒါလားငါပြေတော့ဒေချာတယ်နော်အခေါင်းဆုံးတော့ဝိပဿနာအာထုတ်တာဒါစိတ်ချအောင်နော
1: ်
0: ဘယ်ဒီတော့အဲ့ဒီမေခွန်၄မျိုးထဲမှာဘယ်သွားမလဲဆိုတဲ့မေခွန်ကိုကိုဘယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိအောင်လုပ်ထားမယ်နေလာနော်ဘုရားနောက်ကဒီသာသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာလို့သိရတယ်လမ်း၃လမ်းရှိတယ်နော်လမ်းဘယ်နှလမ်းလဲ၃လမ်းပ
1: ါ
0: ဗျာအေးအပေသွားတဲ့လမ်းလူရွာနဲ့ရွာသွားတဲ့လမ်းပြမပြေးသွားတဲ့လမ်းလူရွာနဲ့ရွာပြမပြေးသွားတဲ့လမ်းပေါ့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းလမ်းဘယ်နှသွဲ၃လမ်းပါဗျာကဲအပေသွားတဲ့လမ်းဆိုတာပါလေဒုစရိုက်၁၀ပါနော်ပြပါဗျာဟုတ်လားသူများအတက်ကိုသတ်သူများပြည်စည်းကိုခိုးသူများသားမယားကိုကျူလွန်စောကဟုတ်လားကာယတုစရက်လိန်ပြောကြံကြံတန်တန်စကားကိုပြောဂုံလျှောအနစ်မဲ့အတင်းအဖျင်းပိန်ဖျင်းတဲ့စကားတွေကိုပြောဝစီတုစရက်က၄ပါးအဘိဇာသူတစ်ပါးစီးတွေကိုအလို့အရှောင်းလို့ခြင်းတယ်ဘယ်မှမခံကြဘူးဇာဝနာသူများကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ထောင်းစင်းစားတာတွေးရကြတယ်ဇာဝနာမိစ္ဆာတို့ဒီကံကိုမယုံဘူးကံရဲ့အကျိုးကိုမယုံဘူးပေါင်းလိုက်တော့ဒုစရိုက်ပဲလားပါ7ပါဘု
1: ရ
0: ားအဲ့ဒါဘယ်သွားတယ်လား
1: ည
0: ီလေးသွားတယ်လားဘယ်သွားတယ်လားနော
1: ်
0: ဘုရားငရေကိုသွားတယ်လားဘုရားဟောတော့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါဘူးဘုရားကိုလံကိုမရွေးနိုင်ဘူးလားเอปานาริปานาชองดาอารินาดาชองดาเออตุสไรเสบะบ่อะหะตุกฤณัพพี နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းเนาะသူရိနတ်ပြေသွားတဲ့လမ်းပေါ့เนาะဘယ်နောက်တာမဂ္ဂင်၈ပါးသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပဉာဏ်မေဉာဏပအမှန်မြင်ခြင်းအမှန်ကိုတွေ့ခြင်းခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့သမဝါစာသမကမ္မတာသမအာဇီဝသီလမေခင်၃ပါးသမဝါယမသမသတိသမာဓိသမသမာဓိသမာဓိမေခင်၃ပါးမေခင်၈ပါးဒီတရားကတော့ဘယ်သွားတယ်လားနိဗ္ဗာန်သွားတယ်လားလို့ဆိုလမ်းဘယ်နဲ့တွဲဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်နဲ့ကြုံလာခဲ့ကြတဲ့သူတို့ငါကဘုရားရဲ့တပည့်သားဘုရားရဲ့တပည့်သမီးဖြစ်ကြတဲ့အားလုံးတို့တို့တွေမှာဘုရားဟောတာလို့လမ်းသုံးသွယ်ရှိတယ်ဆိုတာလေသိမနေကြဘူးလား သိနေကြပါလေဘုရားဘယ်လမ်းရွေးမလဲဟုတ်ဘယ်ကြဘယ်လမ်းရွေးမလဲဟမ်ဒီ
1: ကလည်းရွေးပါဗျာ
0: ဟုတ်လို့လားလေပိုင်းရွေးနေတယ်မျိုးဝေဆောင်တော့ဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးလမ်းရွေးအောင်နော
1: ်
0: အကောင်းဆုံးလမ်းရွေးရမယ်နိဗ္ဗာန်လို့ရှင်တော့ဒီတိုင်းနေလို့တော့မရဘူးနော်မစားကလို့ရှင်ရုံနဲ့မရဘူးဗျာမရဘူးနိဗ္ဗာန်လို့ရှင်မလိုရမလဲဝိပဿနာအ
1: ထ
0: ူပါခန္ဓာယုံနာဖြစ်ပြက်ပေါ့နော်နှလုံးသွင်းစဉ်းခြင်းဝါးများနေရမယ်တဲ့နော်ဒါကဗါလဲဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့သွားနိုင်တဲ့သူကောင်းတာသူကတိလမ်းနိဗ္ဗာန်လမ်းတဲ့ကိုကသိထားမှာနော
1: ်
0: ဘယ်နောက်တစ်ခါကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်သိထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့သိကြတဲ့သိခြင်းတရားမြတ်စွာဘုရားလည်းထပ်တော်ခါတော်လူဓမ္မဂရိကာတဲ့တခါကြီးဟုတ်လားဥစိတ်တတိကြီးဥစိတ်တနှုတ်ကြောင်းချောင်းတကားကြီးနော်ရွာရဲ့အချို့ရရဲ့အချို့မြို့ရဲ့အချို့ကိုဆောင်ရွက်တဲ့တကားကြီးတရားပြတဲ့တရားဒီလိုတဲ့တရားပြတာတော့ဟောဘူးတရားနဲ့ပတ်တော်လိုက်ရှင်းပြပြောပြတတ်တဲ့တကားကြီးဥစိတ်တဒေဂာနိဗ္ဗီတဲ့အရာဖြာကလဲနေပြီလဲနေတဲ့အခါမှာဘုံမဇုနဲ့ယုတ်ကဇုနဲ့အနတ်တရားလာကြဆိုတယ်။ရှင
1: ်မပ
0: ြန်။ဟုတ်လား။တတိယီတဲ့။ဒီလဝတ္တဘိခဝေစေတောပရိတိဝိသုဒ္ဓတ္တ။လက်စွာပြဟောတာ။ဒီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်စင်ကြဲတဲ့အကြောင်းကိုလိုတဲ့ဘုံကိုသွားလို့ရတယ်တဲ့။ကိုတောင်းတဲ့စုကိုရယူလိုက်တယ်။တတိယဥစိတ်တာခမည်းပြေတော့မယ်တဲ့နတ်တေလားခမည်းစัจ java ရေမင်းစုကိုတောင်းပါလားတဲ့ဘာစုတောင်းကဲစัจ
1: java ရေမင်းစုပါဗျာ
0: မကောင်းဘူးလားက
1: ော
0: င်းပါလေဗျာဘယ်လိုကြမကြိုက်ဘူးလားက
1: ြ
0: ိုက်ပါလေဗျာဟေးကြိုက်ရစိတ်တာဥစိတ်တာကဘာပြန်ပြောလဲတံပိအနေဆံတံပိဒုက္ခံတံပိအနတ္တာတဲ့ဘယ်လိုကြောင့်တံပိတို့စัจ java မင်းရဲ့စီစဉ်ပြီးလဲအနေဆံပြည့်နေတယ်ပြည့်နေတဲ့ယုံနဲ့တရားတဲ့ဒုက္ခပြည့်လို့ဆင်းရဲနေတဲ့ယုံနဲ့တရားအနတ္တာပြည့်နေတဲ့ဘယ်ကြောင့်မလို့အနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားတဲ့မျိုးချက်တန်ထိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တာဆိုတဲ့တရားတွေကိုမဟာယပယ်ဆုံးပြီးတော့ကမိတ်တန်နိဗ္ဗာန်တို့သာသွားမယ်တဲ့ဒီမှာသူဖြေတာကောင်းရတာနော
1: ်
0: ဒီမှာပြန်ကျော်ကျော်ကကြိုက်တာကြီးဟုတ်လားဥစိတ်တာကကြိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစัจ java ရေမင်းဆိုတာအနေစာဒုက္ခအနတ္တပဲတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့သူမကြိုက်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုပဲပြီးတော့သူနိဗ္ဗာန်ဝဲသွားမယ်တဲ့နော
1: ်
0: ဥစိတ်တာနော်ဒါမျိုးဥစိတ်တာအနာဂံကြီးပဲနာဂံဆိုညာနေလေခိုးမစားဘူးနော်ညာနေစားလို့မစားဘူးနော်အနာဂံရှင်းပါတိကမြဲတယ်နေထောင်လည်းမပြုတ်ဘူးဥစိတ်ကြရနော
1: ်
0: ဟုတ်ကဲ့နတ်တွေကတောက်ခိုင်းတယ်နတ်တွေတောက်ခိုင်းပြီပဲဟုတ်လားနတ်တွေနဲ့စကားပြောရပြီလေဥစိတ်ကအထင်ကြီးသွားတာ
1: မကြီးပါဘူး
0: ရှင်းခုနတ်တွေကိုပြောတဲ့စကားကိုအထင်ကြီးလားမက
1: ြ
0: ီးပါဘူးဗျာပြောမပြောတော့ကြနတ်ကတခုပြောလာရင်လည်းဆိုရင်တက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အထင်ကြီးပဲနော်ဟုတ်မယ်နတ်တော့နတ်ကတော့ပြောလာတယ်ဆိုပြီးတော့နော်ဥစိတ်ကလောကထင်ကြီးဘူးနော် ထပ်ပဲပြလိုက်တာပြန်နော်ဟုတ်တယ်စัจ जा မင်းစီတွေဟာပါလေအနေစာဒုက္ခအနတ္တတဲ့ဟုတ်လားမလို့ချင်းမှုတဲ့ဒီမှာသုဇိတာနော်အဲတေတာနဲ့တေပိတာနဲ့သုတ္တဝါတပုထုဇဉ်တွေလုံးဝသွားလို့မရဘူးတက္ကတောတာပန်လည်းသွားလို့မရဘူးအဲ့ဒီပုံတက္ကတာကံတက္ကတာကံလည်းသွားလို့မရဘူးအနာကံပဲသွားလို့ရတဲ့ပုံအနာကံတတ်တတ်နေတဲ့ပုံသုတ္တဝါတငါးပုံတဲ့အဲ့ဒီသုတ္တဝါတငါးပုံစိတ်တသုတိစိတ်ကြတာအဲ့ဒီအောင်ပါနော်ဒီမှာဘုရားကဲနောက်တခါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အခါတုန်းကတာဝတိပြေပါဥပဒက900တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဥဒ္ဓမိကာဆိုတဲ့တခါကြီးဘုရားသွားကြောင်းတဲ့တရားနာဝေယဝိဇာလို့အလှဒါနာပြုသူမှနောင်လိုက်ပြိတ္တဘလောက်ရှိလဲ900တဲ့အဲ့ဒါတော့အများကြီးပဲဘုရားလက်ထက်တော်က900 900ဝိဒါကတကမကြီးမှလည်းကြောင်းသွားရဲ့သူရဲ့အချာရ900အဲ့လို900 900ရှိရတဲ့လူတရားဘွဲဘလောက်စီတတ်မလဲခဏစဉ်းစားကြည့်မြတ်စွာဘုရားတရားဘွဲနော်ညမှာနော်ဒါကြောင့်မလို့အလင်းငါမှာဂါထာလေးတစ်ပုဒ်တိတ်ဆိုလို့ကောင်းတယ်ဗတ္တန္တာရူပဝိဘဝံသုဏ္ဏတမရုဏ္ဍိရာစရံဒီတာဒုတ္တမုဒ္ဒကာလေကေလိပရမုခာအနဲ့ပြေသိကောင်းတာပဲနော်သို့သော်လည်းပဲအဲ့ဒီအနဲ့ပြေဖို့အချိန်ရှိတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားလည်းတဲ့ကားတဲ့ဟုတ်လားတရားပွဲတွေကိုတွားကြတာပျော်ပွဲရှင်ပွဲလုပ်နေပေမဲ့လို့အဲ့ဒီပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကိုမတွားကြဘူးတဲ့အများစုကဟုတ်လားရူပဝိဘဝံရွှေမြတ်နတော်လက်ခြေတော်နဲ့ကိုရောတန်တန်ဘုံဟံကြည်တင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ထုလို့မဝနိုင်တဲ့တပ်ပဲသောအစဉ်ကိုပတန္တာတခါဖူးမြဖူးဘဝပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တကယ်ကိုတပ်ပဲတော်မူတဲ့ယုတ်ကြီးယောဂာယဟုတ်လားကိုရောမြတ်ရဲ့တဏ္ဍောရောင်ကြီးတော်ချောင်းပေးအဆိုင်ဆိုင်ထွက်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရောင်ကြီးတော်နဲ့တင့်တယ်လို့မုန်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟုတ်လားယူဘကာယတဏ္ဍောတန်ဃာတော်တွေဝိုင်းရံပြီးတော့ခါလမင်းကြီးအလယ်မှာနော်ကျဲတားရအလယ်မှာလမင်းကြီးထိမ့်ထိမ့်သာပြီးတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားဖူးလို့မဝဘူးတဲ့အတန်တော်ကလည်းဟောလာတရဝိဂျိုချာမြေတန်သာသလိုအင်္ဂါရှိဖို့အတန်တော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အလောအနှစ်တရားပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားစကားတော်တတဝါတို့ရဲ့ဇေယတတဝါတို့ရဲ့အကြိုက်တော့တိပြီးတော့ညာလုံးပေါက်တရားဟောပြမယ်လို့ညာလုံးပေါက်မငိုက်ခြင်းပင်တယ်ငိုက်ငင်းခြင်းမရှိပဲတရားနာကြတယ်မျိုးဆိုတော့ဟဲ့ကဲဒီတော့တရားကြီးဥဒ္ဓမိကမှာတပည့်ဘယ်လောက်ရှိလဲတပည့်တပည့်တော့ပြောလို့မရအောင်နော်သူရဲ့မိတ်ဆွေနော်သူနဲ့အတူတူတစ်ဖွဲ့တည်းဘယ်ကြောင့်ပါဘယ်နှယောက်ရှိတာဟုတ်ပါအဲ့တော့ဥဆောင်နော်အဲ့ဒီဥဆောင်လောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ត្រာဘဝမှာနောက်လိုက်မဖြစ်ဘူးဥဆောင်မျိုးဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာနောက်လိုက်လောက်ခဲ့တဲ့လူကတော့နောက်လိုက်မဖြစ်တာပဲမှန်ပါဗျာဥဆောင်ဥရွယ်ကြိုးစားလောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဥဆောင်မျိုးဖြစ်တာပဲချေးရဘဝမှာခေါင်းဆောင်လဲအဲ့တော့ဘုန်းကဒဂါကြီးဥဒ္ဓမိတ်ကဩရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်သာသနာလုပ်ငန်းကိုကျိုးစားပန်းစားလုပ်လိုက်တာအချမ်းရလည်းပြည့်စုံလေဩတာတယ်သမီးတွေကလည်းဩချွေးမာတယ်ဟုတ်လားသမက်တယ်ဩသူမတော့အချမ်းရလည်းများပါများဒီမှာပြန်အဲ့တော့ပဲပြည်စည်းကလည်းချမ်းသာအလူဒန်းလည်းရှက်ရောမိတ်ဆွေတွေကလည်းအပေါင်းအသင်းပေါ်ဟုတ်လားတရားလည်းရှားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်လှပါလဲနော်သူဘဝပါဗျာသာသနာနဲ့တရားကျွတ်နှပ်ပြေเนาะဒါနဲ့ဒေဂာနီကာလာရောက်လာပြီဘယ်သူမှဆိုခန္ဓာရလာရင်ဒေချင်းတရားကရှောင်ဝဲလို့မရဘူးတဲ့ဥစိတ်တာเนาะဥစိတ်တာလည်းအလိုเนาะခန္ဓာရလာလို့တရားလာပဲဟိုဥဒ္ဓမိကလည်းဒေဟိုအရှင်ရောက်လာပြီဆိုတော့သူတရားနာဖို့ဒေဂာနီနော်တရားနာဖို့တရားနာစင်လို့မြတ်စွာဘုရားရှိခိုးဟုတ်လားသူရဲ့သာသမီကိုရှောက်ခိုင်းလိုက်တယ် သူတည်တော့မဲ့အရှင်ရောက်နေပြီနောက်ဆုံးရှင်ရောက်နေပြီဒါကြောင့်မလို့တရားနာခြင်းနဲ့သံဃာတော်16ပါးလောက်လက်ဆောင်ပြရတော့ပြပါတဲ့သံဃာတော်တစ်နှစ်ပါးပြ16ပါးပါ16ပါးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နော်နှစ်ပါးတော့မပြနိုင်ပါဘူး16ပါးပြအဲ့ဒါနဲ့သံဃာတွေကြွလာလက်ဆောင်ပြကလည်းပုတုဇဉ်သံဃာကြီးပဲထွက်လိုက်တယ်ပြရနော်အရိယာတစ်ပါးမပါဘူး16ပါးလုံးပါလေပုတုဇဉ်သံဃာတော်ရဲ့ဥစိတ်တံဥက္ကုဏဥဒ္ဓမိကတခါကြီးနာမှာဝိုင်းပြီးတော့ထိုင်နေကြ။အိုးတို့မအချမ်းရည်ရောပါလာကြပါနော်။အာတသိမ့်ကြီးလည်းဝိုင်းလို့ပေါ့နော်။ဟာအမိသားစုကြီးပဲ။အဲ့ဒါနဲ့တခါကြီးဗန္တရားနာရှင်တို့ဖရာအစုစုလက်မလွတ်တဲ့တတိပဌာနာတုတ်တံတရားတော်ကိုဟောပြတော်မူကြပါတဲ့နော်။ဇာမျိုးရေသံဃာ16ပါးတခါတဲ့ဆိုင်တူပေါ့နော်ဒီလိုပဲရှင်တော်မလို့ဥဆောင်တဲ့တပါးကဟောတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်နော်အားလုံးဂျိုင်းတူတတိပဒနာတုပ်ကိုဟောကြတယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်နော်အဲဒါတတိပဒနာတုပ်ကိုဟောပြီးတော့လည်းတဝက်လောက်ရောက်ပြီဆိုရင်မျိုးကြောင့်အားရဲ့သူဂတိနမိတ်ချင်းပြီနော်ကာမနမိတ်ကဂတိနမိတ်ဟောဂတိနမိတ်ချင်းပြီဂတိနမိတ်ကထင်းလာပြီထင်းလာပြီဆိုတော့နတ်ပြည်6ထက်ကနတ်ယထာ6ဆင့်လာတယ်ပါဗျာ။ဒီမှာပြ။ဟာ၊ဒါဝရင်္ဂနာပြည်ကနယထာကလည်းသူ့ယထာတက်ပါတဲ့။ရာမကနယထာကလည်းသူ့ယထာတက်ပါ။နေမနရတိကနတ်ပြည်ကနတ်တွေကလည်းသူ့နယထာတက်ပါ။သူ့နတ်ပြည်ကိုတက်ပြီးလာစေရှင်လိုက်ကြတာ။ဒုတော်ကောင်းမို့လို့နော
1: ်
0: ။ဒီမှာပြ။ရောရဒုတော်ကောင်းကို welcome လုပ်ကြနော်။ဒီမှာပြ။အဲ့ဒါနဲ့တခါတူကို passenger လုပြီးတော့ခေါ်နေကြတာဟုတ်လားအစတရုတ်ကားကြီးတွေမှာသူကတက်ပါငါကတက်ပါလို့ passenger လုပြီးတော့မခေါ်ကြဘူးလား
1: ခေါ်ကြပါလေကျ
0: န်လေစိတ်တွေမှာလည်းခေါ်ကြတာရှိပြီနော
1: ်
0: ဒီ passenger လုနေကြတာလေတခါတည
1: ်း
0: ဘုဒ္ဓံဃိကပါလေအဲ့ဒါနဲ့သူကနေအိုးမင်းတို့ကရှုပ်လိုက်တာနေကြအောင်နေကြအောင်ငါတရားနာနေတယ်ပေါ့တဘောကတော့နေကြအောင်လို့ပြောတယ်ကအဲ့နော်ဘုန်းကြီးတွေကတရားဟောတာနေကြအောင်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေကယဟန်တာလည်းမဟုတ်တော့မသိဘူးလေ
1: ဒ
0: ီကဟာမတော်တော့ဘူးတခါကြီးကတော်တော့လို့ပြောပြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီး16ပါးကပြန်သွားကြတယ်ပေါ့ဟုတ်က
1: ြ
0: ပြန်သွားကြနော်အများဆုံးပြရရှောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့တားတဲ့သမီးတွေကငိုကြတယ်တဲ့အဖေတရားမှာကြောင်းလို့ဘယောင်ကန်းပြောနေတယ်ဒီစံအရင်ဆုံးကတရားနာတော့ဖြစ်တခါမှမဝါဘူးဟိုတရားမှာကြောင်းလို့ဘယောင်ကန်းပြောနေပြီတန်ခါတဲ့တောင်းတရားဟောတာဟုတ်လားပြန်လွတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သူတတိယလားနော်ဟာဘုန်းကြီးတွေဘယောင်သွားလဲအဖေကပဲတော်ပြီတော်ပြီငါဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်ကနတ်ယထာတွေပြောတာငါ့ကိုလုခွန်နေကြတာအဖေဘယောင်ကန်းပြောနေတာလားမဟုတ်ဘူးမင်းတို့မယုံလို့ရှင်ဟေးမင်းတို့အဲ့ဒီယထာကိုဟောလားမင်းတို့ပန်းကုန်းနဲ့ဆွတ်လို့ရတယ်တဲ့နော်မင်းတို့ဘယ်နှက်ပြီကိုသွားစီရှင်လဲဆန္ဒမဲ့ခံယူလိုက်ပြီဆိုပဲနော
1: ်
0: ရိုးရို
1: း
0: အေးဒါကြောင့်ဣဒမောဒတိပိစမောဒတိကတဗုံညောဥပယတမောဒတိမြတ်စွာဘုရားကတဗုံညောပုတ္တကောင်းမှုပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဣဒဒီပိစုကမှလည်းမောဒတိညနာပွင့်ပြီးတော့ပျော်ရတယ်နော
1: ်
0: ဣဒမောဒတိပိစသေတဲ့အခါမှာလေမောဒတိကောင်းတဲ့ဘဝတွေကောင်းတဲ့ဘုံတွေကိုရောက်ပြီးတော့အစင်တန်းမြင့်တဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်လို့ပျော်ရတယ်တဲ့ပြောနေချင်နော်တိမပါဘုရ
1: ား
0: ဥပယတာပိစုပန်တမလောနှစ်တန်းသောဘဝနှစ်ခုသောဘဝထဲမှာမောဒတိဝမ်းမြောက်ရွှင်ပြုံးရလေ၏ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိရင်တော့သိပြီးတော့ကောင်းတယ်နော
1: ်
0: ပါဗျာ။အကြောင်းကုသိုလ်ဆိုတာမလုပ်ရမလားလုပ်ရမလားလုပ်ရ
1: မှာပါဗျ
0: ာ။အေးဘယ်သူကပါပြောတော့လုပ်တယ်လို့ဟုတ်လား။အင်္ဂလန်ကောင်းတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာလုပ်ရတယ်လို့လုပ်ရမှာကုသိုလ်စုရမှာနော်။အဲ့တော့ခေါင်းကသူ့သားတဲ့သမီးတွေကပြောတယ်ခေါ့။ဘောင်းဝင်းကလူတွေရောအဖေလက်စွာဗျာအလောင်းတော်တို့ဆံညာတော်မူခဲ့တဲ့တုတိတာနတ်ပြည်ကောင်းမယ်ထင်တယ်အဖေအဲ့ဒီတုတိတာနတ်ပြည်သွားပါတဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဒီပန်းကုန်တုတိတာနာယထာမှာချိတ်စေတည်းဆိုပြီးတော့ ဟုတ်လားကောင်းငင်ကိုအင်းရှိတာမြောက်လိုက်ပါတဲ့မြောက်ပြီးတော့ကောင်းငင်ကိုပြစ်လိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါဒါတွေသမီးတွေအဲ့ဒီပန်းကောင်ကိုကောင်းငင်ကိုပြစ်လိုက်တယ်နော်ကောင်းငင်ပြစ်လိုက်တော့ကြံတဲ့ယထာ၅စင်ကဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပြန်သွားကြတယ်နော်တုတိတာမြတ်ယထာယထုဥ်မှာနော်ယထုဥ်အစောမှာပန်းကောင်ကချိတ်တယ်တဲ့ပြောကြတော့နော
1: ်
0: ပန်းကောင်ချိတ်တော့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲပန်းကောင်လည်းချိတ်ဓမ္မိကဥပဒေကတခါကြီးသုတိစိတ်ကြအဲ့ဒီနိုင်ရထဘောရောက်ညီမကြီးမိဘုံပြန်တက်သွားတော့ပန်းကုန်မင်းရတဲ့နိုင်ရထမင်းမရဘူးတဲ့နော်ဒ
1: ီမ
0: ပြန်နောက်လည်းတရိပ်ရိပ်နဲ့တခါတည်းနဲ့ကောင်းကောင်တက်သွားလိုက်တာမျက်စိတဆုံးဒါတဲ့သမီးတွေရွှေမာတယ်နော်တမက်တွေမိတ်ဆွေတွေစုပြီးတော့ဝိုင်းကြည့်ပြီးတော့တခါမျက်စိတဆုံးဟောလားပန်းကုန်ပြောက်ပြောက်တဲ့ထိကြည့်ခဲ့ကြနော
1: ်
0: ဒီမပြန်ကဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတော်သစ္စာဖရာကကုမာရီသရုတ်သမီးကိုမျိုးသမီးတွေမြဲတယ်ရှစ်သမီးတွေကလာလဲဘယ်လိုလဲမတိပါဖရာရှစ်သမီးပဲသွားကလေးမတိပ
1: ါ
0: ဖရာရှစ်သမီးမတိဘူးလား
1: တ
0: ိပါဘူးတကယ်တိရလား
1: မ
0: တိပါဘူးဖရာအေးတော့ဘယ်သွားမလဲဆိုတာကိုတိအောင်လုပ်တဲ့နီးတဲ့ဘာလဲကိုတို့ကောင်းမှုတွေနဲ့ကိုဘဝကိုထုံမှန်းထားရပဲဘဝဆရာမမြဲဘူးမိသားစုလည်းမမြဲဘူးပြည်စည်းဥစ္စာလည်းမမြဲဘူးဘိုင်ဆိုင်မှုတွေလည်းမမြဲဘူးဒီကနေ့မျက်စိမှိတ်သေးရင်ဒီကနေ့ကိုဟာဘာတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးကိုမိသားစုလည်းမဟုတ်တော့ဘူးကိုပြည်စည်းလည်းမဟုတ်တော့ဘူးကိုအင်းလည်းမဟုတ်တော့ဘူးအလုံးဧည့်သည်တွေပဲအချိန်တိုင်းရဲ့အလုံးခွဲကြရမှာရှိပဲညောညောနော်ဒ
1: ီ
0: မှာပြန်ဒါကြောင့်အနေတက်ဖို့လည်းအရင်မရှိဘူးလား
1: ကြည့်ပါလေ
0: ခင်ဗျာဒါနသီလဘာဝနာအလုပ်တွေနဲ့မပြတ်လုံးလောက်ကံလည်းလို့ဆိုရင်ဒါအနေတက်ခြင်းပဲအနေတက်တဲ့သူကအသေးလေးတက်ပါလေ
1: ကြ
0: ာအသေးလေးတက်တဲ့အသေးလေးမြတ်မြတ်အသေးလေးမဖြတ်ဘူးတဲ့နော
1: ်
0: ဒါကြောင့်အသေးလေးမြတ်အောင်အနေလေးတက်အောင်နော်အနေလေးမြတ်အောင်အသေးလေးတက်အောင်မကြိုးစားသင့်ဘူးလား ကြိုးစားသင့်ပါလေခင်ဗျာဟေးဟုတ်လားမိလောင်တော့မှရေရှားတယ်မဖြစ်အောင်လေနော
1: ်
0: ဘူရောင်လောင်ဖြစ်အောင်ကြိုးတင်ပြီးတော့ကုတုကောင်းမှုတွေကိုပြုတ်လုထားရမယ်နော
1: ်
0: ဒီမကျော်လောရမှာလောရမှာလ
1: ား
0: ဟေးဒါကြောင့်မလို့ငါဆောဘုရားကသိခြင်းတရားဆိုတာလူတိုင်းနဲ့ဆက်ဆံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါရသမန္တသရေပါလာရေသဗန္တိတာအတ္တဇေဝဒလိဋ္ဌာသပ္ပိမိစုပရာယနာဒါရသနုနုထွေထွေအငယ်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မန္တသအသက်ကြီးရင်လည်းဘုအကြီးအွားကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလာဇာလူမိုက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဟိတာဇာပညာရှိတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အာဒာဇေဝတထေးပဲဖြစ်ဖြစ်တရိဋ္ဌာဇာဆင်းရဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပပိအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမှန်တရားတို့သည်မေစုပရယနာတေမင်းရဲ့လက်တွင်ကိုအလုံးသက်ဆင်းကြရတာရှိပဲဤတိဤမံဓမ္မကထဤတရားဒေသနာတော်များကိုတထာဏတုတို့ရဲ့ဆရာမြတ်စွာဘုရားသည်

0: လေအနေတိုက်ပြီးအတင်များအကျိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ပဇာတပါသုတ္တယဒုဗ္ဗထာဒုတုမင်္ဂလာဒုတင်ဒုဒုက္ခတေင္ဃာမိဘူရေဒုတပ္ပပါရမီပဇာတပါကိုစီကုံငါကိုရတ္တ၌ကြောကြဆံယတ္တဝဘုဒ္ဓမြတို့သည်သုတ္တယံဒုအိမ်မဲ့ရာမဲ့ကောင်းစွာမဲ့ရနေတဲ့ခြေသာအိဆက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသူမင်္ဂလာမင်္ဂလာချက်တည်းချက်ဝေလန်းတဲ့ဖြင့်စံပွင့်တော်မူကြပုံဒီဖြစ်၍ဘုထံတူနာနမုတ်တော်အလင်းရောက်တဲ့ဖြင့်ထမြောင်လို့ကြတော်မူကြပါစေကုန်သတည်းဒုက္ခရင်္ဂမင်းအဘယ်ဒုက္ခတိရောက်မည်လမ်းကြောင်းမကောင်းတဲ့စုအကုသိုလ်တုရမျိုးတဲ့ကိုဒုတင်တုသူတော်လက်နဲ့တရားဆက်ဖြင့်၆ပြည့်ပေးဆွန့်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသဘာဝပါရမီအလောင်းလျာဖြည့်ကောင်းရာသည်သုံးဖြာဆယ်လီပါရမီပေါင်းခြင်းကောင်းအခြင်းမြတ်တွေကိုဘုရင်တူတဆင်းတတဆင်းမြင့်တထက်မြင့်အောင်တဆင်းတတဆင်းရင့်တထက်ရင့်အောင်မလင်းပုံတည်ဖြည့်ခြင်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်
0: ယနေ့ဓမ္မဒါနဓမ္မအလူရဲ့ဘုရားကဘောအလုံးဓမ္မဘုရားလူတိုင်းကြတာသူရှင်များနဲ့သူရှင်တွေမိပါဘိုးဘွားဆွေမျိုးအားလုံးတို့အမြတ်ပြုပါရဲအမြတ်ပြုပါရဲအမြတ်ရရချမ်းသာကြပါစေအလုံးတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့နဲ့အတူ32ဘုံကျင်းနေကြကုန်တော့အလုံးတုက္ကိတဒုက္ကိတတတော်အဝိနည်းအပေါင်းတို့အားလည်းရကြပါစေဤကုတုဖို့ကိုအမြတ်ပြုပါရဲအမြတ်ပြုပါရဲအမြတ်ရရကိုစိတ်ကြည်ရှာရှင်းသာကြပါစေယောဂဗျာဒိဝိကြပါစေအတက်ချီကြပါစေဤသာသနာတော်တွင်မှဘယ်လဲဒုက္ခနိယာနိဗ္ဗာန်တိမြတ်မောပြုနိုင်ကြပါစေ
1: သာဓုသာဓုသာဓုဗျာ
2: 1384ခုနှစ်ပြတော်လာပြီကျော်9ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ14ရက်စနေနေ့နိုင်online မှာဟောကြားအပ်တော်တတိသမစဉ္ညသုတ်အနှစ်ချုပ်တရားဒေသနာတော်တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာလည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟာတတိပဋ္ဌာန်သုတ်ကိုအတုချုပ်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဒီတုတ်တန်တစ်ခုပဲ။မဟာတတိဝရဏတုတ်ကအကျယ်ဟောထားတာ။အဲ့ဒီမှာအတုချုပ်ပြီးတော့ဟောထားတာ။ဆိုလိုတာကတတိနဲ့အတိနဲ့နေဖို့ဆိုတာ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အနှစ်ချုပ်ဟောကြားပုံလေး။အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်သားနိုင်ကြည့်အောင်။ဒီတုတ်တန်ကဝေတ္တလီအမပါဠိရဲ့တဲ့ဥယျာဉ်မှာဟောတာဝေတ္တလီမျိုးကအမပါဠိရဲ့တဲ့ဥယျာဉ်ကြောင့်မှာဟောတဲ့တုတ်တန်ဖြစ်တယ်အဲဒီတော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများစုကတော့ယဟန်နေဖြစ်တယ်တက္ကရကမရိနဲ့ပါကောင်းပါနိုင်တယ်ပေါ့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတကယ်အကျဉ်းလေးခကျဉ်းချင်းလေးဟောတာတတိနဲ့နေဘုံအတိတရားနဲ့နေဘုံတတိနဲ့အတိပညာဒီနှစ်ခုတွဲဖက်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတဲ့သုတ်တော်အဘိဓုတတိနဲ့ပညာကအမြဲတမ်းတွဲဖက်နေတာ။သာဝေကျမ်းကပါတခါတခါတတိနေပက်ကံဆိုတဲ့အကလုံးကိုသုံးတာရှိတယ်။တတိကတတိနေပက်ကကပညာရှင်းချက်တဲ့အသိပညာ။အဲ့တော့မြန်မာဒီမှာလည်းသုံးကြတယ်တတိနဲ့အသိဆိုတာ။အဲ့ဒါနှစ်ခုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးနော်။တတိဆိုတာအမှတ်ရတဲ့သဘောဝတရားအသိဆိုတာပညာအခုလည်းပဲတတိတံစေညာဆိုတော့တတိဆိုတာ အာယုံနဲ့အများရန်ထိတွေ့နေမှုအမှတ်ရနေမှုကိုတတိတတိယအမှတ်ရုံရတာသိတာမဟုတ်ဘူးသိတာကပညာသံပစင်ညဆိုသံပစင်ညဆိုတဲ့တကလုံးမိရသံပစာနတဘာဝသံပစင်ညသံပစာနာဆိုတာကြတော့သိသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်သံပစင်ညဆိုတာကြတော့အတိပညာဝေရဗန်းကကောင်းစွာပကကွဲ့ကွဲ့ပြပြပိုင်ပိုင်ချကြညဆိုတာတိတာဒီစကလုံး300ပေါင်းထားတာတံပဆံညဆင်ညကတိတယ်ပေါ့တံပဆင်ညဗန်းကကောင်းမွန်စွာမှန်ကန်စွာပကပိုင်ပိုင်ချကြလုံလုံထွေထွေမဟုတ်ဘူးကွဲ့ကွဲ့ပြပြပိုင်ပိုင်ချကြစင်ညာတိတယ်အတိညာလို့တတိသံစင်ညာအဲ့ဒါဘယ်လိုနေရတယ်တတွေ့နေပုံနေနည်းနေပုံနေနည်းကိုရှင်းမပြခင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားအတုချုပ်ကလေးကိုနားထောင်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားကဘာဟောတော့ဆိုတတောဘိက္ခုဘိက္ခုဝိဟရေယသမ္မသနောသာလိဝေဖျားဟောရတော့တတောဘိက္ခုဘိက္ခုဝိဟရေယသမ္မသနောအယံဝောအမကံအနုတတိ

ဆိုင်မြို့သားဖြစ်စေမြို့သမီးဖြစ်စေတန်တရာဘေးကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့တန်တရာဘုကလွတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးကိုကိုးစားပြုပြီးတော့သုံးတဲ့စကားလုံးတို့ဘိက္ခုဆိုတာဘိက္ခုကိုကောင်းတတ်ပေမဲ့လို့အရောရောယဟန်မဟုတ်လို့မဆိုင်ဘူးလို့ဒီလိုမတွေ့နဲ့အလုံးဟာနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတူတူပဲသမုဒိသစ္စာအဆင့်မှာသာဒါကလူဒါယဟန်အဲ့လိုခွဲထားတာပရမတ္ထသစ္စာအဆင့်ကြတော့ဘာမှကွဲပြားမှုမရှိဘူးအတိညာနဲ့ပဲပိုင်ချပြအတိညာရသွားရင်အဝကအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးအဝစားနဲ့နေထိုင်မှုကအဓိပ္ပာယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးသိပြီတော့တဏ္ဍိမကြီးအမတ်အဝစားနဲ့ပဲလူဝကြောင့်အဝစားနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတော့ချက်ချင်းအတိညာပေါက်ပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။ရဟန္တာလည်းဖြစ်ရောမကြဘူးသူဘဝကဆုံးသက်သွားတယ်။သူဝတ်တဲ့အဝကအမတ်တွေဝတ်တဲ့အဝပဲ။အမတ်ဆိုတာဘယင်းရဲ့ဝန်တန်းလေး။အဲ့ဒီဝတ်ကိုဝတ်ထားတာ။ဝတ်ထားနေတော့မယ်မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတရားဟောတယ်။တရားဟောတော့အချိန်တို့အတွင်းအတိညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအချိန်တို့အတွင်းတတိပံကျင့်စဉ်ကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်တာကျင့်နေဆိုအရှိကြီးကျင့်ရတာမဟုတ်ဘူးသူတရားနာလိုက်တာနဲ့အဆုံးမှာအလုံးကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်လို့ရှိရင်စိတ်ဆိုအလုံးမြန်လာအောင်အလုံးရင်ထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေကိုရှင်းပြလိုက်နိုင်ရှင်းပြပြီးနောက်ဆုံးမှာကိလေသာကုန်တယ်ကံကုန်တယ်ကိလေသာတွေကံနေကုန်သွားပြီးတော့နောက်မှာဘဝအဆုံးသတ်သွားတယ်ရောခိတ္တကုံနာကံကုံနာကသဥပတိတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတာဘဝအဆုံးသက်သွားတာကြတော့အနုပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်နှစ်ခုရှိတယ်တော့ခွဲခြားထားတဲ့ရှုထောင့်နဲ့ခွဲထားတဲ့သဘောပေါ့နော်လူတွေမှာကုံနေဆိုတာဘယ်အစကုံလာတာတော့ငြိမ့်နေဆိုတာဘယ်အစငြိမ့်တာတော့ဆိုခိတ္တအစငြိမ့်ကိလေသာငြိမ့်နေ၊ကံငြိမ့်နေ။သို့သောကံကိလေသာတို့ရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကငြိမ့်နေဘူး။ဟော။ကံနဲ့ကိလေသာငြိမ့်သွားတာကိုကိလေသာနိရောဓနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒါကိုပဲသာဝပတိတေသနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်လိုက်တာ။ဥပတိဆိုတာကံတရားရဲ့အကျိုးရှုနာခန္ဓာကံတရားရဲ့အကျိုးနဲ့ယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကြီးဟာတေတာကျွံ့ကျန်နေသေးတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်။ကံနဲ့ကိလေသာတော့မရှိတော့ဘူး။သူ့ရဲ့အကျိုးဆက်ကကျန်နေသေးတယ်။အဲ့တော့ပထမကိလေသာနဲ့ကံကုန်သွားတယ်။ကုန်သွားပြီးတော့ဆိုလို့ရတာယဟနာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကံနဲ့ကိလေသာကုန်သွားတာကိုခေါ်တယ်။သို့သောခန္ဓာကြီးရှိနေသေးတယ်ဆုံးသက်သေးဘူး။အဲ့ဒါကိုသဥပါတိတေတာလို့ဒီလိုသုံးတာနော်ဥပါတိဆိုတဲ့ကံရဲ့အကျိုးသက်တွေက remain ဖြစ်နေသေးတယ်တေတာကျွံ့ကျန်နေသေးတယ်အဲ့ဒါကို negative နဲ့ပြောတော့အနုပါတိတေတာနာဥပါတိတေတာကံကိပ္ပတာတို့ရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးပါမရှိတော့ဘူးဒါကိုအနုပါတိတေတာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းပြောရင်ဒီဘဝရတာကသောဘဝတိတေသနဲ့နောက်ဘဝလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့သိပြီးတဲ့နောက် after death သိပြီးတဲ့နောက်မှရတာအနုပါတိတေသနိဗ္ဗာန်ပြောတာဒါမို့တံပရာယိကနိဗ္ဗာန်လို့လည်းသုံးတယ်တခါတခါတံပရာယိကနိဗ္ဗာန်လို့လည်းသုံးဘာလို့လဲဆိုဒီဘဝခန္ဓာသုတိကြပြီးတော့မှရတာမို့တံပရာယိကနိဗ္ဗာန်သုတိရဲ့အတွင်းမှာရလို့ထေရတ္တမိကနိဗ္ဗာန်နော်သောပါရိတေတနိဗ္ဗာန်ကမျက်မှောက်နိဗ္ဗာန်ဟောကသိပြီးတဲ့နောက်မှာရလို့သမ္ပရာယိကတော့ဒီလိုအသုံးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်
သို့သောတွင်နှင်းသုံးနာတော့သာဥပါရိသေသနိဗ္ဗာန်နဲ့အနုပါရိသေသနိဗ္ဗာန်သာဥပါရိသေသနိဗ္ဗာန်ကိုပဲတချို့စာတွေမှာသောပါရိသေသနိဗ္ဗာန်လို့လည်းသုံးနာရှိတယ်။သောပါရိဆိုလည်းသာဥပါရိသေသပဲအဓိပ္ပာယ်တူတူပဲအဓိပ္ပာယ်ကွဲပြားမှုမရှိဘူးစကလုံးမဲ့ကွဲတာအဲ့တော့ဒီတန်တတိမကြီးဟာတခဏအတွင်းမှာပဲရသဗျာတရားနာလိုက်ရတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာပဲအသိဉာဏ်ကြီးတက်သွားတာအဲ့ဒါချက်နာပဲလေဒီလမ်းကြောင်းတိုက်သွားတာချက်နေဆိုတော့လမ်းကြောင်းတိုက်သွားတာကိုပြောတာပฏิပစ္စတိဆိုသွားတာပဲဒီချက်စဉ်ကြီးအတိုင်းဖြစ်သွားတာချက်လိုက်တော့ရင်ထဲကကိဋ္တတာတွေကနေကုန်သွားတယ်ဈာဏဖြစ်သွားတယ်မကြခင်မဲခန္ဓာလက်ငြိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒီတဏ္ဍတိမတ်ကြီးကိုစဉ်းစားကြတယ်အမတ်ဝတ်ကြီးနဲ့လူဝတ်လူစားနဲ့ယဟနာဖြစ်သွားတဲ့ဆိုတော့သူဘယ်လိုခေါ်မလဲလူလိုခေါ်မလားဘုံကြီးလိုခေါ်မလားထိုခေတ်ကသကလုံးနဲ့ပြောမဆိုလို့ရှိရင်သမဏလိုခေါ်မလားပြမဏလိုခေါ်မလားဘိက္ခုလိုခေါ်မလားသို့မဟုတ်ဂဟထလူဝဲလိုခေါ်ရမလားအဲ့ဒီမိဂုံးညတက်လာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတယ်အဝုဇ္ဇာကဘာပဲဟိုဟိုတဲ့သူ့ဘောကြောင့်ပဲဟုတ်ပါစေရှင်တွေကကိလေသာကုန်သွားလို့ရှိရင်သူ့ကိုတမနာလို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်ပြမနာလို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်ဘိက္ခုလို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အဝုကအဓိကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာပရမတ္ထသစ္စာပိုင်းမှာရှင်တွေကကိလေသာကုန်သွားတာအဓိကဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘိက္ခုဆိုတဲ့အတိတ်တွေကဒါအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဘိက္ခုဆိုတာသင်္ဃောဓမ္မဘိက္ခုမဟုတ်ဘူးတန်မြေဘိက္ခုကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူလည်းဘိက္ခုလို့ခေါ်လို့ရမှာဒါအဝုတ်ကိုဆွဲပြီးတော့ခေါ်တာလည်းရှိတယ်ရှင်နေကနှလုံးသားကိုဆွဲပြီးတော့ခေါ်တာလည်းရှိတယ်အဝုတ်ကိုဆွဲခေါ်ရင်တော့သင်္ဃောဓမ္မဘိက္ခုလို့ခေါ်ရမှာအဝုတ်ကိုဆွဲပြီးခေါ်ရတာတန်တရားဝုကကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဝတ်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးကြောက်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူတိုင်းဟာဘိက္ခုလို့ခေါ်လို့ရတယ်တန်တာရိဗျာဧကတိတိဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဘောအဲ့တိုင်းပဲအဲ့တိုင်းအဲ့လိုဆိုလိုတာဒါကအတိတ်ပဲတစ်ခုနောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတိုင်းယဟန်တို့နဲ့ခေါ်ပြီးတော့ဟောလို့ရှိတယ်ဖျားစီတရားနာလာတာယဟန်နေကြီးပဲမဟုတ်ဘူးဘိက္ခုနီတွေလည်းပါတယ်ဥပတ္တကမြို့သားတွေလည်းပါတယ်ဥပတိကမတွေလည်းပါတယ်သို့တော့ယဟန်နေကူသာခေါင်းတက်ပြီးခေါ်ရပါတော့ဆိုဖျားနဲ့အနီးကပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောတာတခါတရားယဟန်နေတယ်မှတောင်းမပဲပို့ပြီးတော့အနီးကပ်တရားတော်နဲ့ပြောကြရှင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြောတယ်ဆိုသာရိပုတ္တရာလို့ခေါ်လိုက်တယ်ရှင်အနန္ဒာကိုပြောရှင်အန္တအနန္ဒာလို့ခေါ်တယ်ကျန်တဲ့ယဟန်นี่မရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ်နော်အထိပ္ပယ်အတုရှိတယ်ပေါ့အလုံးပဲခေါ်တာဒါကြောင့်မို့အထက်ကရာဆရာကြီးကျတော့သူကမှတ်ချက်ပဲလို့ပြောထားတော့စတုပရိသသာဒရဏပကဝတောဓမ္မတိတနာတဲ့ရသဗျာဟောပြောတဲ့တရားဟာပရိသတ်လေးပါးနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်။ဘိက္ခုတွေတည်းမဟုတ်ဘူး။ဘိက္ခုဘိက္ခုနီဥပဒကဥပတိကအလုံးအတွက်ဟောတာလို့ပြောတာ။သို့သောအနိကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းတက်ပြီးပြောလိုက်တာလို့ဆိုလို့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမှတ်တဲ့။အဲကြောင့်ဒီမှာဟောတယ်ဆိုလိုရင်ကဘိက္ခုဘိက္ခုကိုဖြုတ်လိုက်ရင်တတောဝိဟရေယသဗ္ဗစတော်တဲ့ဘသူဝဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးဟာတတိရှိရှိအသိဉာဏ်ရှိရှိနေတဲ့နေရမှာဖြစ်တယ်ဘဝမှာနေတဲ့အခါမှာတတိနဲ့အသိနဲ့နေပါအယံဝအမကအနုတာတနိဌာငါရဲ့ဆုံးမသွန်သိချက်ပဲတူဒါဘုရားတကားပဲအသိနဲ့တတိနဲ့တတိနဲ့အသိနဲ့နေအဘိလိုရုံလို့ဆိုတဲ့အခါမှာတတိရှိမှပညာဆိုတာဖြစ်တယ်ပညာရှိမှလည်းတတိယကောင်းတယ်
သူတို့နှစ်ခုကအပြာနာချိတ်ဆက်ထားတာနာဟိတတိဝိရိတတပညာနာမအဋ္ဌိတုစာပေကျမ်းမှာလို့ဆိုတယ်တတိကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအသိပညာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးမရှိဘူးတဲ့နာဟိတတိဝိရိတတပညာနာမအဋ္ဌိတတိဝိရိတတတတိကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်တတိဝိရိယတ္တပညာနာမအဋ္ဌိပညာနာမအသိပညာမြည်သည်နာအဋ္ဌိရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်နာဟိတတိဝိရိယတ္တပညာနာမအဋ္ဌိအဲ့တော့တတိရှိမှပညာရှိတယ်လို့ပြောတာဒါဖြင့်တတိနဲ့ပညာကအလုတ်ချင်းမတူကြဘူးနှစ်ခုပေါင်းတာလားတတိရဲ့အလုတ်ကဘာလို့ဆိုရင်အာယုနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးပေးတာတတိနော်အဲ့လိုတော့ပေါ့အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့တွေ့ဆုံပေးတာတတိအာယုန်ရဲ့သဘာဝကိုသိတာကပညာလှုပ်ပုံချင်းမတူဘူးဒါကိုပဲဆောင်ရတဲ့ကိစ္စချင်းမတူဘူးလို့ပြောတာမတူလို့ရှိရင်တစ်ခုလှုပ်ကိုတစ်ခုမလှုပ်နိုင်အောင်မျက်စိနဲ့နားပဲကြည့်ပါလားလူခန္ဓာကိုယ်မှာခေါင်းမှာနှစ်ခုရှိနေတော့လည်းပဲမျက်စိကလှုပ်တာကမြင်ခြင်းကိစ္စပဲလှုပ်တယ်ကြားခြင်းကိစ္စသူမလုံးနိုင်ကြားတာကြတော့နားကလှုပ်တာဒါပေမဲ့သူကမြင်ခြင်းကိစ္စမလုံးနိုင်ဘူးအလုံးတစ်ခုပဲလှုပ်ကြတယ်သူမျက်စိကမြင်တဲ့ကိစ္စကိုလှုပ်တယ်ဒါဘုဒ္ဓနာကိစ္စတတ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါမြင်တဲ့အလုံးကိုမျက်စိကလှုပ်တယ်နားကကြားတဲ့အလုံးကိုလှုပ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲတတိကအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆုံပေးတဲ့အမှတ်ရတဲ့ကိစ္စကိုလှုပ်တယ်ပညာကအာယုံရဲ့သဘာဝကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတယ်လို့ကိုလုပ်တယ်သူတို့နှစ်ခုပေါင်းမှရက်လက်ကောင်းတစ်ခုထွက်မယ်သူဆိုဒါကနှစ်ခုလုံးလို့အပ်တယ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တမှာဟောတာယန္တုတတိရှိရှိအတိရှိရှိနေထိုင်ညာနေထိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ဝိဟရိယဆိုဒါကိုအကြံပေးတာကွာadvice လို့ခေါ်တာသို့မဟုတ်တိုက်တွန်းတာဈာန်ဆိုတာတဲ့အတိရှိရှိတတိရှိရှိနဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်အယံဝအမကအနုတာတနည်းဒါကမင်းတို့အတွက်ငါရဲ့ဆုံးမသွန်သင့်ချက်ပဲဖြစ်တယ် instruction လို့ခေါ်တယ်ဆုံးမတာဘလို့နေရာပဲဆိုတော့ပြောတဲ့စကားနော်ဒါအားလုံးအတွက်ပြောလိုက်တဲ့စကားဘဝမှာနေရင်တတိနဲ့အတိနဲ့နေပါဒါဖြင့်အဲ့ဒီစကားကိုမြတ်စွာဘုရားထတ်ရှင်းတဲ့ဒါအတူတူလေးဟောပြီးထတ်ရှင်းဒါဖြင့်တတိနဲ့နေတဲ့ဆိုတာဘယ်လိုလဲဒါရှင်းဖို့လိုလားလူတွေကတော့ကြာကြာပြောမှာအာမြဲတမ်းတတိရှိတယ်စားမှလည်းတတိရှိတယ်အိပ်ရမှတတိရှိတယ်ပဲသွားမယ်ဆိုတာလည်းတတိရှိတယ်အဲ့ဒါရှိတာ KTV ကြည့်ရမှတော့တတိရှိနေတော့ဘာလို့မညာလို့ရမလဲအကုန်လုံးတတိကရှိနေတာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုဆုလို့ရလားနော်တမန်အလုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိရှိနေတာကိုဆုလို့ရလားဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနေဘက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိရှိနေရမှာဘယ်မှာရှိရမှာတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မာသရိဝရဏတုတ်ပါလာတဲ့အတိုင်းပဲကထင်းစဘိက္ခုဘိက္ခုတတော်ဟောတိဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တတိရှိတာလဲတဲ့ရဟန်းတော်တွားသို့မဟုတ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်လိုလုပ်တတိရှိတာလဲဆိုတတိရှိပုံလေးကိုပြောပြဣဒဘိက္ခုဘိက္ခုကာယေကာယ ानु ဘတိဝေရတိအာတဝိတံဇာနောတတိဘဝိနိယလောကိအဘဝမှာအလုံးခြုံကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အခြားတတိရှိနေတာဗမတ္တမို့မရှိလားဘူးအများကြီးတမို့မရှိဘူးရိုးရိုးလေးပဲစားဖို့ရာတတိရှိနေတယ်သွားဖို့ရာတတိရှိနေတယ်လှုပ်ဖို့တတိရှိနေတယ်အဲဒီတတိတွေရှိနေအဲဒီတတိတွေကဘဝမှာဒီဘဝအတွက်အလုံးဖြစ်ဖို့လေးပဲရှိတယ်တဏှာဝကလွတ်ဖို့မပါဘူးအဲ့ဒါနော်တဏှာဝကလွတ်ဖို့မပါဘူးတဏှာဝိဘုလိုအပ်တဲ့တတိဆိုတာအဲ့ဒါကိုခေါ်တာမဟုတ်
အဲ့ဆိုလိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်မှာတတိဆိုတာအစစ်မြင့်တဲ့တတိကိုပဲပြောတာများကုသိုလ်လောကမှာတတိရှိတယ်ကုသိုလ်ဘက်ကတတိရှိတာအစစ်မှန်ဘက်ကတတိရှိတာဆိုပါစို့ illusion ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတတိရှိတယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးလေသူသိတာအမှန်သိတာပါမဟုတ်တယ်အလွဲမှားတွေထင်နေတာအဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်တတိရှိတယ်ဆိုတာအမှန်သိဖို့အတွက်လမ်းခင်းတဲ့တတိကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့လူတွေကအမှန်သိနာလားဆိုတော့မှန်မသိဘူးလွဲနေတာဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ရိုဘော့ဆိုတဲ့စေယုတ်ကြီးကိုလူအစ်စ်ထင်တယ်အဲ့ဒါလွဲနေပြီလေတတိတော့ရှိတယ်အယုတ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလူကြီးပဲလူပဲစကားပြောလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အယုတ်ကိုလူထင်းနေတာကွာအီလူရှင်ပဲအဲ့ဒါပြောမဆုလို့ဘူးတကြောင်အဲ့ဒါအလွဲအမှားကိုတတိရှိနေတယ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်အစင်မှန်ကိုသိနေတာမဟုတ်ဘူးအလွဲအမှားကိုသိနေတာဖြစ်တယ်အလွဲအမှားသိဖို့အတွက်စိတ်ကအာယုန်တဲ့ကအစစ်မှန်ကိုအာယုန်သိတာမဟုတ်ဘူးအထင်မြင်ပေါ်မှာတတိရှိနေတယ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်သူကတော့ငါမိတ်ဆွေပဲသူကတော့ငါသားပဲငါသမီးပဲဒါကတော့ငါပိုင်တဲ့ပစ္စည်းပဲဆိုရယ်တဏှာနဲ့တွဲပြီးတော့သိနေတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲပြီးတော့သိနေတယ်အတိဒါတတိရှိတယ်လို့မခေါ်နိုင်ဘူးဒါတတိတို့မခေါ်နိုင်ဘူးစိတ်ရဲ့ဖြစ်နေကြပေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တတိဆိုတာဓမ္မတတိကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အစစ်မှန်ကိုသိဖို့တတိလို့ဆိုလိုတယ်ဒါကြောင့်တမန်စကားတွေမဟုတ်ဘူးတမန်စကားတွေမဟုတ်ဘူးကိုသိနေတဲ့အသိဟာလွဲမှားကြီးဖြစ်နေတယ်စေယုတ်ကိုလူထင်းနေတာဒါလွယ်နေပြီ။ဟောအဲ့ဒါတို့အတိမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့အတိမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့အမှုဣဒ္ဓဘိက္ခုအိက္ခုကာယေကာယ ानु ပတိဝေရတိ။အတ္တဝိသံသာနောတတိမဝိနည်းလောကေ။လူတွေမှာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အကျဉ်းစားသိလို့ရတဲ့ဘောဓိရှိတယ်။နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိတယ်ကာယကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကာယကိုကာယေကာယ ानु ပတိကာယကိုကာယအနေနဲ့ရှုနိုင်တယ်ကာယကိုကာယလို့ရှုတယ်ဆိုတာငါလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးငါဟာလို့လည်းမထင်ဘူးနော်ရှုတရားယုတ်တရားသက်သက်ပဲလို့မြင်နေဟာပြောဆိုလို့အနုပတိစာ contemplation meditation အနုပတ္တအပ္ပမထထရှုမြင်နေတာကာယကိုကာယလိုပဲရှုမြင်နေတတဝါလိုမရှုမြင်ဘူးငါလိုလည်းမမြင်ဘူးသူတဝါလိုလည်းမမြင်ဘူးဘောဓိဟာဘောဓိပဲရုပ်ဟာရုပ်ပဲလို့သူလိုမြင်တာအောင်ဆိုလို့အဲ့ဒါကြတော့အစစ်မှန်ဖြစ်သွားပြီလေစစ်မှန်ဖြစ်သွားပြီ intuition မဟုတ်ဘူးလေကာယပေါ်မှာတတိရှိနေတယ်တဲ့ကာယအနေနဲ့တတိတင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးသူကတတိတစ်ခုတည်းမှာအလုံးမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အနုပတ္တိဆိုတာဝိရိယလည်းပါတယ်သမာဓိလည်းပါတယ်အနုဆိုတာအကျဉ်းချင်းအထက်ထသို့မဟုတ်သဘာဝအားလျော်စွာပတ္တိမြင်တာကာယကိုကာယလို့မြင်တာမြင်တာအတူတူမြင်လာတာမဟုတ်ဘူးကြိုးစားလို့မြင်တာဒီတော့ဝီရိယပါနော်ကြိုးစားလို့မြင်တာတတိရှိလို့မြင်တာနော်စိတ်ကူးချမ်းစီမိထားလို့မြင်တာအတင်းရှင်းရှိလို့မြင်တာဒီလိုဆိုလို့လေကာယကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိအဲ့ဒါပဲအဓိကအချက်၃ရက်ကိုတော့မြတ်စွာဘုရားထည့်ဟောလိုက်တယ်မြင်အောင်ကသူကသူမြင်မှာမဟုတ်ဘူးကာယကိုကာယလို့မြင်ဖို့ဆိုတာသူကသူမြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့
အတ္တပိမမြင်မြင်အောင်ကြိုးစားမယ်လုံလဝိရိယအတ္တပဆိုရဲလုံလဝိရိယအပုတပြင်းကြိုးစားအထုတ်တယ်စေးလေမဟုတ်ဘူးအတ္တပဆိုကျင်းတဲ့စိတ်တွေကိုလောင်မြိုက်ပြစ်ပြီးတော့ချိန်မတဲ့လုံလဝိရိယကိုအတ္တပလို့ခေါ်တယ်အတ္တပိဆိုတာလုံလရှိသူกายะโอกายะလို့ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတ္တပိပြင်းထန်ကြိုးစားအထုံမှုရှိတယ်တတိမှာတတိကောင်းတယ်ရှိုံနေမဟုတ်ဘူးတတိကလည်းဆွဲမြဲတယ်ကောင်းတဲ့တတိရှိတယ်တမ္ပစာနောခွဲခွဲခြားခြား꽌꽌ပြပြသိတယ်အသိဉာဏ်ရှိတယ်တော့ဒါတွေကမြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ကနော်ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဟောလိုက်တာဒါကိုပုဂ္ဂလာဒိဋ္ဌာနာလို့ခေါ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးဟောတာဘာလို့ကာယေကာယ၌ကာယ ानु ပတိကာယဟုရှုလို့ရှိတော်သူသည်အတ္တပိရှုဖို့အတွက်ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့သူသည်တတော်တတိမာတတိရှိတော်သူသည်သမ္မဇာနောစင်ကြုံတရားရှိတော်သူသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍ဖွဲ့ရတိနေဤသူတို့ပြောလို့တာရောကာနုပတိဆိုလည်းပုဂ္ဂိုလ်ရတာပဲအတ္တပိဆိုလည်းပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာသမ္မဇာနောဆိုလည်းပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာတတိမာဆိုလည်းပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာပဲအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တရားဆိုတာလည်းပဲတိယာနဲ့ဌာနနဲ့ဌာနိဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်နေတ္တယနေတိတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တတိကိုတတိရှိသူဆိုတတိရှိရမယ်ပြောတာကြိုးစားမှုရှိသူဆိုကြိုးစားမှုရှိရမယ်ပြောအစဉ္ညေတုံတရားရှိသူလို့ပြောတာအစဉ္ညေတုံတရားပညာရှိရမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီတတိရှိရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာတတိတစ်ခုလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကာယကိုကာယလို့ကျူစာပန်းစားအတိညာရှိရှိတတိထားပြီးတော့ရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးနေပါကာယကိုသိနေအောင်အီဒူရှင်းမဝင်အောင်အဲ့ဒါကျူစာအထုတ်နေလို့ပြောအဲ့ဒီမှာဘာတွေဝင်လာတတ်တုံကာယကိုကာယလို့ရှုမြင်နေတဲ့အချိန်မှာဘာတွေဝင်လာတတ်တုံလို့ဆိုအဖိစာဒေါမနတာကာယကိုရှုနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်သဘောကျတဲ့ကာယလေးနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ကာယလေးဆိုလောဘလာပြန်မုန်းစရာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒေါသလာပြန်တော့အဲ့ဒါအဖြစ်ပါသေးနဲ့ဝိနည်းလောကေအိသာဒေါမနတံလောကဆိုတာဒီကာယကိုပြောတာအဲ့ဒီမင်းရှုနေတဲ့ကာယအပေါ်မှာတဲ့လောဘလည်းမဖြစ်စေနဲ့ဒေါမနတဆိုတာဒီနည်းကဒေါသကိုပြောလိုက်တာဒေါသနဲ့ဒေါမနတဆိုတာအမြဲတမ်းတွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတာဥပိ္ပန္နသဟစသဟစရိတတနတ္ထံဆိုရထေတိကတ္တဟောတယ်ပေါ့သောမနတသာဂတံဒိဋ္ဌိကတသံပယုတ်တံဆိုမှာဒိဋ္ဌောဒနဲ့ဩသောမနတသာဂတံပဋိကသံပယုတ်တံဆိုပဋိကဆိုတဲ့ဒေါသနဲ့သောမနတအမြဲတွေ့နေဥပိ္ပန္နသဟစရိတတနာတပဋိကဖြစ်ရင်သောမနတဖြစ်မှာပဲသောမနတဖြစ်ရင်လည်းဒေါသဖြစ်မှာပဲဒီနှစ်ခုကခွဲလို့မရတဲ့အရာတစ်ခုလို့ဆိုလို့ရအဲ့ဒါလို့ပဲဒီမှာသောမနတံလို့သုံးလိုက်တာဟာဒေါသကိုရည်ညွှန်းတာအဘိဇ္ဇာကကာမစ္ဆန္တတောပါသောမနတလို့သုံးတာဖြာပါတာဆိုလိုတာနိဗ္ဗာန်တရားကိုဖယ်ပါလို့ပြောတာကာယဘောမှာတတိထားပြီးတော့ကြိုးစားအထုံနေတဲ့ဘောမှာအဲ့ဘောမှာကာမစ္ဆန္တဆိုတဲ့တဏှာလည်းမဖြစ်ပါသေးနဲ့ဖြာပါတာဆိုတဲ့ဒေါသလည်းမဖြစ်ပါသေးနဲ့ရသော်ဖြင့်အာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာလာလို့ရှိရင်ကြရင်လောဘမကြရင်ဒေါသဒါလာတတ်တာဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရား
ဝိနေယလောကိအိဋ္ဌာဓမ္မနတံကာယအပေါ်မှာတဲ့လောဘလည်းမဖြစ်စေနဲ့ဒေါဘလည်းမဖြစ်စေနဲ့အဲ့ဒါဒီမဖြစ်ရအောင်တတိနဲ့တင်းကျက်တာတတိနဲ့ကာယအပေါ်မှာဆူးဆိုင်ထားမယ်လုံလဝိရနဲ့တွန်းလှန်ဖယ်ရှားမယ်အစဉ္ကျဉ်တုံတရားနဲ့တွန်းလှန်ဖယ်ရှားမယ်အဲ့ဒီလိုနေတာကိုပြောတာတဲ့တတိနဲ့နေစားအဲ့ဒါတော့ပေါ့ပေါ့လေးမဟုတ်ဘူးเนาะဘုရားဟောတာအတိနဲ့တတိရှိပါသေးဆိုတာပေါ့ပေါ့လေးပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတတိကိုပြောတာတာတစ်ခုနောက်တစ်ခုကလူမကာယရင်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဒီတစ်ခုတည်းရင်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအရာဆိုတာဖြစ်နေတာတည်းရှိတယ်။ဘာဖြစ်စိတ်ခံစားချက်ဖြစ်လာဝန္တရယ်ဝန္နေရယ်ချမ်းသာရယ်ဆင်းရဲရယ်ဒုက္ခဒုက္ခသောမနတ္တဒောမနတ္တဝန္တရေဝနဲ့တဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်လာတယ်ဒုက္ခနာမှာနော်ကာယကဒုက္ခဝိရစေရတိကဒုက္ခကာယကဒုက္ခစေရတိကဒုက္ခအဲ့လိုဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခမဟုတ်တဲ့ဟာဥပေက္ခာအာရုခမဒုက္ခအနည်းဆုံးဝေဒနာ3မျိုးအခါလေးတော့ဖြစ်နေခလုတ်တိုက်လိုက်လို့နာနာရဲဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တာဒီမကောင်လို့ကြောအောင်လဲပိုင်အောင်လဲခေါင်းကြိုက်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်စားလို့တောက်လို့ကောင်းတယ်ပြောတယ်တကယ်ချင်းပေါင်းတယ်နေနဲ့တွေ့တယ်ဩပျော်ပွဲသွားတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်တော့အခါလေးရောဒုက္ခဖြစ်လိုက်ဒုက္ခဖြစ်လိုက်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခမထင်ရှားပဲနဲ့ကိုယ်ကိုနေတဲ့အခါမှာလဲဝေဒနာဆိုဖြစ်နေတယ်စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုရှိနေအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်မထင်ရှားတဲ့စိတ်ခံစားမှုဝေဒနာဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးအဒုက္ခမဒုက္ခအဲ့ဒီဝေဒနာတွေပေါ်မှာလည်းပဲတတိထားပါဝေဒနာသူဝေဒနာနုပတိဝိဟရတိဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့ပဲရှုမြင်ဖို့ချိုးစားငါပြောတယ်လို့မလုပ်နဲ့သူပြောနေတယ်လို့လည်းမလုပ်နဲ့အချမ်းသာတယ်လို့လည်းမလုပ်နဲ့သူချမ်းသာနေတယ်လို့လုပ်တယ်ချမ်းသာမှုဆိုတာဝေဒနာတရားသာဖြစ်တယ်ငါနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးတဘာဝတရားတသက်သာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာအတ္တပိသိအောင်ကြိုးစားတာတတိမာအဲတမ္ပဇာနောအမှန်တိတဲ့အဋ္ဌပညာရှိတာတတိမာတတိကောင်းကောင်းထားပြီးတော့ဖွေနေရလောကိဘိဇာဒေါမနတံအဲ့ဒီခံစားချက်အပေါ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်လေတို့ဆိုလို့ခုနကိုယ်ကာယအပေါ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်တတိဝိရအတိနဲ့နေပါအဲ့တော့တတိပဒံတရားလေးပါဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနောက်တစ်ခုကစိတ်တိစိတ်တ္တဥပတိဝိဟရတိအာဒပီအမဇာနော

ိတ်တိစိတ်တလူပတိဝေရတိအတ္တပိသံဇာနောတခါတရံကြတော့အတိစိတ်ပေါ့တိတဲ့စိတ်တိတယ်ဆိုတာအိုးစိတ်နဲ့တိတယ်ဆိုတာချိုးရာချင်တာခါရာငန်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီလူဟာပြောတယ်အတ္တိတဲ့စိတ်အတိနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတိနေတဲ့အတိတွေပေါ့အတိတွေဖြစ်လာအဲ့တော့တိတဲ့အခါမှာတော့ဘာတတိထားမလဲအဲ့ဒီမှာလည်းပဲတိတဲ့စိတ်လေးကိုတိတဲ့စိတ်အဖြစ်ပဲရှုမှတ်လောကဝိရိယရှိရမယ်တတိရှိရမယ်ဆင်ញံတို့တရားရှိရမယ်တတိရှိရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ပေါ်မှာလောဘလည်းမဖြစ်စေနဲ့ဒေါသလည်းမဖြစ်စေနဲ့ဝိနည်းလောကိဘိသတောနာရှုရင်မှတ်ရင်တခါတဲ့အဲ့ဒါတခုကိုဖယ်ထားတယ်တခုကိုကြိုးစားတယ်တခုလောက်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တစ်ဖက်ကလောဘကိုဖယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကသိအောင်ကြိုးစားတာဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်အလင်းရောက်ရင်အမောင်ကပျောက်တာပဲလေမောင်သွားရင်လည်းအလင်းပျောက်တာပဲလေအမောင်နဲ့အလင်းဆိုတူနေလို့မရထို့တူပဲတတိတို့သမပညာတို့ဟိုဒီလုံးဝဝိရိယတို့ ਨੇ ဆိုလို့ရှိရင်အဘိဓါတော့မနတ္တတဏ္ဍတဏ္ဍနဲ့သောတာတူတူနေလို့မရဘူးလေတစ်ခုလားတစ်ခုပြောက်ပဲအဲ့ဒါကိုဆိုလို့အဲ့တော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသတိရှိပါလေရှုမှတ်ရမယ်ဒါအမြဲတမ်းစိတ်ကိုရှုရမှာလားလို့ဆိုတာလို့မဟုတ်စိတ်ပေါ်မှာသတိထားတဲ့အခါမှာသတိရှိရမယ်အချက်၄ချက်ကိုဖော်ပြတာတစ်ပြိုင်နက်လို့ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းရန်ကာယဘောမှာတတိရှိတယ်။တခါတည်းရန်ဝေဒနာစိတ်ခန္ဓာချက်ဘောမှာတတိရှိတယ်။တခါတည်းရန်စိတ်ဘောမှာတတိရှိတယ်။ဒါလို့ဆိုလို့။နောက်တစ်ခုကျတော့ဓမ္မလို့သုံးလိုက်တာ။ဓမ္မဆိုတာ general point ကိုပြောတာ။ဟော general point လို့ပြောတော့ဓမ္မလို့ဆိုတာယုတ်လည်းဟုတ်ပဲတန်လည်းဟုတ်ပဲ။ရှုံဏတရားခဏငါးပါးလည်းဟုတ်တယ်အာရဏလို့ပြောမှဆိုရင်လည်းဟုတ်တယ်သစ္စာလို့ပြောရင်လည်းဟုတ်တယ်အလုံးကိုကာယနဲ့ဝိရဏစိတ်တကတိသန့်ထုတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဓမ္မလို့ပြောတာကြတော့ခွဲခြားပြီးတော့မပြောတော့လုံးထားလိုက်တယ်ရှုံနဲ့နန်းတစ်ခုခုနော်ဘာဖြစ်လို့ဟိုအရေးကိုတိတတ်ပြောရတာလဲလူတွေကကာယအပေါ်မှာသူကတဏှာဖြစ်တတ်တယ်တဏှာဆွဲလန်းမှုတွေကကာယအပေါ်မှာဖြစ်တတ်များတယ်ကြည့်ကြရလေအတူအလှတယ်ကြည့်ရတယ်ရှုပ်ကလေးကလှတယ်ညနာလေးကလှတယ်နဲ့ဆိုကာယအပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့လူတွေကတဏှာဖြစ်လက်ရှိကြตุบะตึนเตเรดุสึกะทินละไอ้ที่ทินมิงโกผ่องผู่เลยป่ะเนาะเอ้อทินผ่องผู่เวรณาจะတော့ลุยอ่ะสึกะตะผู่ฤกูชำนาญได้โลทินญาได้ပြောจะได้ไอ้ပြောမှုทุกข์လို့မြင်အောင်ရသဗျာကလူတွေမှာဆိုလိုတာကလူတွေမှာလွယ်မမှု၄မျိုးရှိတယ်လွယ်မနေတာ၄မျိုးရှိတယ်ဝိပ္ပလတာလို့ခေါ်တယ်ဝိပ္ပလတာကလွယ်မမှု၄ရက်တကယ်မတင့်တယ်တဲ့ကာယကိုတင့်တယ်တယ်လို့ထင်တာအတုဝေတုပါအဲ့လွယ်မမှုတစ်ခုရှိတယ်။မတည့်တဲ့ရာကိုတင့်တယ်တယ်လို့ပြင်တယ်။ဘာဘာရှင်ဟလူစီနေရှင်ပေါ့။အဲ့လိုလွယ်မအားသွားတိနေတာ။အဲ့ဒါကိုပျောက်ဖို့ကာယကိုရှုခိုင်းတာဗျာ။အဲ့ဒီဝိပ္ပန္နတာကိုဖယ်ဖို့ကာယ ानु ပဒနာကိုခေါ်တာ။ဒီရွယ်ချက်မရှိပဲနဲ့ကမ္မထံပေးတာမဟုတ်ဘူး။ညဆော့ဗျာဆေးပေးတဲ့တမားတော့လို့ပဲ။
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေနဲ့အလိုက်ပျောက်ဖို့အတွက်ဆေးရဟိုဆေးလေးပေးတယ်ဒီဆေးပေးတယ်ဒါအဲ့တော့ကာယံဥပတိဝိဟရတိကာယကာယံဥပတနာကမ္မထာဆိုတာဘယ်အတွက်ဆေးပေးတာတော့ဆိုအတုဝါကိုမတင့်တယ်တာကိုတင့်တယ်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့လွဲမှားစွာမြင်နေတဲ့အမြင်ကိုဖြောင်းနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါပဲ။ဒါဆေးတစ်ခွက်။ဝေဒနာသူဝေဒနာနုပ္ပတိကြတော့ဒုက္ခတကယ်စင်စစ်ကဒုက္ခ။အဲ့ဒီဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ထင်နေတဲ့အထင်လေးကိုပျောက်ဖို့ရအတွက်အဲ့ဒါပဲ။နောက်တစ်ခုကစိတ်တ္တဥပဒနာကြတော့စိတ်ဆိုတာထာဝရရှိနေတယ်လို့ထင်တာ哦လူကစိတ်ကိုထာဝရရှိနေတယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလင်းလင်းမြန်မြန်ပေါ်လင်းမြန်မြန်ပြည့်စည်သွားတာစိတ်ဖြစ်စဉ်နေတဲ့သာရှိတာစိတ်ကလေးတစ်ခုရဲ့တတ္တတာတူတယ်မမြဲဘူးဆိုတာကိုမြဲတယ်လို့ထင်လွဲနေတာပျောက်ဖို့အတွက်စိတ်တ္တဥပဒနာရှုခိုင်းတယ်ဓမ္မနုပဒနာကြတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဒီတရားတွေစုပေါင်းနေတဲ့အခါကြတော့ပြောတယ်ဆိုတယ်တွေးတယ်ကြံတယ်စုပေါင်းပြီးလုံးလုံးတော့ငါလုပ်တယ်လို့ထင်လာတယ်အဲ့တော့အနတ္တကိုအတ္တလို့ထင်အဲ့ဒါပျောက်ဖို့အတွက်ဓမ္မနုပဒနာဟောတာအဲ့တော့တတိထားဖို့ရတဲ့ကလူတွေလွဲမှားနေတဲ့ illusion ဘာဘာရှင် hallucination တွေကိုဖယ်ဖို့အတွက်ဒီလေးခုကိုဟောတာမြတ်စွာဘုရားသူဆေးနဲ့သူပဲတပြိုင်တည်းလောက်အောင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးကုသနာမလောဘတွေညာနေရင်ကာနုပသနာရှိပေါ့နော်တွေ့တာမှုတွေထင်းနေတယ်လတယ်ထင်းနေရင်ကာနုပသနာရှိစိတ်ခံစားချက်ကိုဒုက္ခလို့ထင်နေတဲ့ဆိုရင်ဝေဒနာဥပဒနာကိုရရှုပြီးလွယ်မှနေမြဲတယ်လို့စိတ်ကထင်နေတယ်အနိစ္စသဘောမပေါ်ဘူးဆိုရင်စိတ်တ္တဥပဒနာကိုရှုကိုယ့်ကိုယ်အတ္တငါလုံးနိုင်တယ်ငါဆိုရရှိတယ်လို့သို့မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဆွဲမိနေတဲ့အရာရှိတယ်လို့ဒီလိုထင်နေလို့ရှိရင်ဓမ္မဥပဒနာကိုရှုလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုဟောတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့တော့မဟာသတိပဋ္ဌာန်တော့အနှစ်ချုပ်ကိုအကျဉ်းကြီးထပ်နာလိုက်ရင်လည်းဒီအိဗယ်ကိုရှင်းထားပြီးသားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဓမ္မေသူဓမ္မနုပတိဝိရတိအာတပိသံသာနောသတိမဝိနည်းလောကေဘိသာတောပတ္တံအဲ့တော့တတိနဲ့နေရမယ့်အချက်လေးချက်အယုံ၄မျိုးကိုခွဲပြီးတော့ဟောတာအယုံ၄မျိုးကိုခွဲဟောခြင်းသည်ရွယ်ချက်၄ခုရှိတယ်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတုပကိုမတင်တယ်တာဟုတ်တင်တယ်တယ်လို့ထင်နေတယ်မပြဲတာဟိုဒုက္ခဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ထင်နေတယ်အနိစ္စကိုအနိစ္စလို့ထင်နေတယ်အနတ္တကိုအတ္တလို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒီတွဲမှားတဲ့အထင်းတွေအတွက်ဒါပျောက်စေနိုင်တဲ့ဆေးတစ်ခွက်ပေးတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုဖြောင်းအောင်မလုပ်ဘူးဒါသတိထားနေဖို့ဆိုအလေးကိုဟောတာနော်ဧဝံခောဘေကုဧဘေကုတတော်ဟောတည်အခုလို့နေတာကိုငါသတိရှိရှိနေတယ်လို့ပြောတာအားတဲ့ဒါပြတ်စွာဘုရားသူကသူရှင်းပြတယ်ပြပြီးတော့နောက်တစ်ပိုင်းကပါတော့ကထင်းဇဘေကုဧဘေကုသံသာနောဟောတိစဉ္ညတုံတရားနဲ့နေတယ်အတိနဲ့နေတယ်ဆိုတာပါပြောတာလေတဲ့အတိနဲ့နေဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားချက်ခုနှစ်ချက်ဟောထားတယ်နော်ခုနှစ်ချက်ဟောထားတယ်လူရဲ့ကိုယ်ကရရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလူတွေအလှူရှားတဲ့အခါအမတ်တမဲ့နေကြတာမို့တတိနဲ့လှူရှားပေါ်တယ်မဟုတ်ပညာဆင်ញင်နဲ့လှူရှားဖို့အဲ့ဒါဟောတာသမ္ပဇာနာဆိုတာတိညာရှိရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုရှိရမှာလဲတ
ติญญาชีบုံชีนีก็တော့ที่อติญญาကို4မျိုးခွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဒါကြတော့အထက်ကရာတွေကရှင်းပြတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့အတိရှိရမယ့်အချက်9ချက်ကဘာရောအဲ့ဒါလေးကိုကျဉ်းချုပ်တစ်ခါပြောကြည့်မယ်9ချက်ကဘာရောဆိုရင်ရှင်းလန်းနာနောက်ဆုံးတာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုဘုပ္ပမဲ့ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်ရှေ့ခြေလန်းနာနောက်ပြန်ဆုပ်တာသွားတာနောက်ဆုပ်တာရှေ့ခြေတိုးတာနောက်ဆုပ်တာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအတိတရားရှိပါစေတော့အတိတရားရှိပါလို့ပဲပြောတယ်တတိယလည်းဒီထဲမှာခုနကရှေ့ကချထားပြီးသားဆိုတော့ကာယကလွတ်တာမရှိတော့တတိယတော့ရှိရဒါကြတော့ရှိတူနောက်ဆုံးလို့တာအမှတ်တမဲ့မလုံးနဲ့စင်ကြုံတရားနဲ့လုံးလို့ပြောတာတတိရှိပြီးတဲ့နောက်အတိပေါ်ဖို့ရမြတ်စွာဘုရားပြောတာနောက်ဒုတိယအချက်ကတော့အလောကိတိဝိလောကိတိမျက်စိနဲ့ခြိတဲ့အခါတဲ့တဲ့ခြိတာကိုအလောကိတမျက်စိတွေနဲ့စောင်းကြည့်တာလေးကြတော့ဝိလောကိတနော်တဲ့တဲ့ရှိတဲ့တဲ့ခြိတာတစ်ခုမျက်စိတွေစောင်းပြီးတော့ခြိတာတစ်ခုကျန်တာတွေတော့မပါဘူးပေါ့ခြိတာမပါဘူးငုံခြိတာမပါဘူးဘာလို့လို့ဆိုတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဟောလို့ဆိုလိုတာတော့ခြိတာမှန်သမျှပဲတတိရှိပေါ့ဒီလိုဆိုပညာရှိရမယ်စဉ္ကျင်တော့နေရာနဲ့ခြိရအဲ့တော့ရှေ့လန်းတာဖြစ်စေနောက်ဆုတ်တာဖြစ်စေအသိပညာရှိရမယ်အသိပညာနဲ့လုံးရမယ်ရှေ့တို့နောက်ဆုတ်ကိုအသိပညာနဲ့လုံးရမယ်ရှေ့လန်းနောက်ဆုတ်အသိပညာနဲ့လုံးနော်ခြိတာရှုတာအသိပညာနဲ့လုံးလက်ကွေးခြေဆံလှုပ်တာအသိပညာနဲ့လုံးနောက်တစ်ချက်ကနောက်တစ်ခုကတန်ဃာတိပတ္တစီဝရတာနေလူတွေရောဆိုင်အောင်ပြောပါဆိုရင်တော့ကိုဝတ်တဲ့အဝတ်အိုးခွဲပကံစားတဲ့ခွဲပကံဝတ်တဲ့အဝိုးဝတ်တဲ့အခါမှာပကံခွဲရောက်ကင်တဲ့အခါမှာတတိရှိပါစေ။နော်တတိရှိရမယ်။ဟောပညာရှိရမယ်။ဆင်းရဲလို့တရားနဲ့လုံးအောင်။နောက်တစ်ခုကအတိတိပိတိခာယိတိသာယိတိစားတာပဲဖြစ်စေရေတောက်တာပဲဖြစ်စေမုတ်ဝါတာပဲဖြစ်စေရစားရတာလို့ပြားရည်ရထားပဲဖြစ်စေအဲ့ဒါလည်းပဲအသိပညာရှိပါစေ။နောက်တစ်ခုကဥစ္စာရပတ္တဝါကံမေ။အိမ်သာတက်တယ်ကျမရေးသွားတယ်ပေါ့။ဈဉ္ဇဉ်ရဲ့စွန့်နေဥစ္စာရပတ္တဝါ။အဲ့မှာလည်းပဲပညာရှိပါစေ။မှန်တိုင်းသိအောင်လုပ်ပါ။ပညာဆိုမှန်တိုင်းသိတာနော်မှန်တိုင်းသိပါစေ။နောက်တစ်ခုကတော့ကတေထိတိနိသိနေလမ်းလျှောက်နေတာလားပတ္တယနေတာလားထိုင်နေတာလားဘာပဲလုပ်လို့အသိပညာနဲ့လုပ်ပါနောက်သုတ်တေသာဂရိတေအိတ်တဲ့အခါမှာနိုးလာတဲ့အခါမှာအိတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအိတ်ပျော့နေတယ်အိတ်ပျော့သွားဖို့အိတ်ရတယ်ဝင်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်စီနိုးလာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်စီတတိရှိပါပါတိတိတုံနိပါဝေစကားပြောတဲ့အခါမှာသို့မဟုတ်တိတ်တိတ်ကလေးနေတဲ့အခါမှာတိတ်တိတ်နေတာတောင်မှပဲအသိပညာနဲ့တိတ်တိတ်နေရမယ်လို့ပြောတာတောင်တွေမြောက်တွေမဟုတ်ဘူးအသိနဲ့တိတ်တိတ်နေတာဘာလို့တိတ်တိတ်နေတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလမ်းလျှောက်နေတာကြက်နေတာထိုင်နေတာအိတ်နေတာနိုးလာတာစကားပြောတာတိတ်တိတ်ကလေးနေတာအဲ့ဒီချက်တည်းမှလည်းပဲအသိရှိပါစေတဲ့အေဝံခောပေးခွေပေးကုသဗ္ဗဇာတကာရီဟောတိအဲ့လိုနေနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါသဗ္ဗဇာတကာရီကိုလုံးတဲ့အလုပ်တွေကိုပညာနဲ့လုပ်ပါလို့ပြောတာနော်ပညာနဲ့လုပ်ပါအခုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေအလုံးပညာနဲ့ပဲလုပ်ပါလို့ပြောတာဒါအလုံးကြည့်လိုက်ရင်အလုပ်တွေကြီးပဲလေရှိလန်းနေနောက်ဆုတ်တယ်အလုတ်တခုမျက်စိနဲ့ခြိတယ်ရှူတယ်အလုတ်တခုလက်ကွေးတယ်ခြေဆက်တယ်အလုတ်တခုအ
အဝတ်စားပြင်ဟုတ်တဲ့ဥခွဲပကံတိုင်နေအလုပ်တစ်ခုစားတယ်တောက်တယ်ဝါတယ်လျက်တယ်အလုပ်တစ်ခုအိမ်သာတက်တယ်အလုပ်တစ်ခုလမ်းလျှောက်တယ်ထိုင်နေတယ်လမ်းလျှောက်တယ်ရက်တယ်ထိုင်နေအိတ်တယ်နိုးတယ်စကားပြောတယ်တိတ်တိတ်နေတယ်ဒါအလုပ်တစ်ခုအဲ့ဒီခொဏဌာနအဲ့ဒီခொဏဌာနမှာအသိပညာနဲ့ယူရလောက်ပါသဗ္ဗဇာနာကာရီပညာနဲ့လောက်ပါအဲ့တော့ပညာနဲ့လောက်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့ပညာဆိုတဲ့နေရာမှာဒါကြတော့အထက်ကရာတွေကရှင်းပြတယ်မြတ်စွာဘုရားတနောက်ဖယ်ဟောပြီးတော့ပညာဆိုတဲ့နေရာမှာအသိပညာဘယ်နှမျိုးတော့ဆိုရင်တတ်ထက်ကတမ်းပစိ

မဲ့အာယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသည့်နောက်တစ်ခုကအတ္တမောဟသံစဉ်ရတယ်မတွေးဝေတဲ့အသည့်နော်ဆိုလိုတာကရှေ့လျှောက်ရှေ့တိုးတယ်နောက်ဆုံးတဲ့ဆိုရင်ဩတတကသံစဉ်ရအနေနဲ့ပြောမစင်ငါရှေ့ရွှေ့ရင်ဘယ်လိုအကျိုးရှိမလဲနောက်ဆုံးရင်ဘယ်လိုအကျိုးရှိအကျိုးရှိလားဖြစ်ရှိလားဒါစဉ်းစားပြီးမှလုပ်လို့ပြောတာစဉ်းစားပြီးပါတော့လို့ပြောတာတတ္တကသံစဉ်ညာနဲ့ခုနလက်ကွေးခြေစံတာလဲကြည်တာရှုတာလဲအကျိုးရှိသလားအကျိုးမရှိဘူးအကျိုးရှိမရှိဆိုတာလေကြည်တာလေးနဲ့အကျိုးရှိမရှိရှိသလားဆိုတော့ရှိတာပေါ့ကိုယ်တောင်းတော့အီကြည်လိုက်လို့ကိုယ်နဲ့မတွေ့တဲ့သူတွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါအကျိုးပဲအကျိုးမြတ်မကောင်းဘူးပေါ့ကိုယ်မှဒေါသဖြစ်သွားအဲကိုယ်နဲ့သဘောကျတဲ့သူတွေ့လိုက်ရင်လောဘဖြစ်တာဗျာ။ချစ်ခြင်းကြောင့်လောဘတောသားဖြစ်တာ။အဲ့ဒါအပြစ်ပဲပေါ့။အဲ့ဒါတို့မဖြစ်အောင်နော်ချစ်ရှုတဲ့ကမှာအကျိုးရှိလားမရှိဘူးလားချစ်ပါတော့သူတို့ဆွလို့လည်းပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျန်တာတွေကိုတော့ချက်မပြောတော့ဘူး။အတ္တမောဟသံစဉ်ညာဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းရှင်းပြ။အတ္တမောဟဆိုတာမတွေးဝေတဲ့အသည့်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒါတွေကစိတ်ဝင်စားကြတော့အတ္တမောဟသံစဉ်ညာမတွေးဝေတဲ့အသည့်အဲ့တော့သွားတယ်လာတယ်ဆိုတာလေးမှကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်တယ်ဆိုတာလေအကုန်လုံးဟာအတ္တမောဟသံစဉ်ညာနဲ့ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲအတ္တမောဟသံစဉ်ညာဆိုဝိပဿနာအသည့်ကိုပြောတာဝိပဿနာနဲ့ကြည့်တာကိုပြောတာနော်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်လာတာပြောတာအဲ့တော့ကဲရှေ့ကိုခြေလှမ်းလှမ်းတော့မဲ့ဆိုရင်ဘာအရင်ဖြစ်လာလဲအတ္တမောဟနဲ့ခြေလှမ်းခြေလှမ်းလှမ်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကအရင်ဖြစ်လာတယ်ဒါတစ်ခုအဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့အခါမှာခြေတော်ကြီးကကြွတက်လာတယ်ဒါတစ်ခုပြီးတော့ခြေတော်ကချလိုက်တယ်နောက်ခြေတော်ကကြွတက်လာတယ်ပိုင်းလိုက်ပိုင်းလိုက်နော်။သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝါယောဓာတ်နဲ့ဒိသောဓာတ်ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါယောနဲ့စိတ်တကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒိသောဓာတ်တွေကြောင့်ခြေတော်ကကြွတက်လာတာ။ငါကြွတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ။ကြွခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ကြွလာတာ။လေဖြတ်တာရင်ကြွခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်တော့မကြွဘူး။လေဖြတ်ထားရင်သိပြီဟုတ်တယ်မလားကြွရင်လည်းသိပေါ်တိုင်းကြွတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်တိဇောဓာတ်နဲ့ဝါယောဓာတ်ကမှကြွပြီးတာစိတ်ကပေါ်လာတဲ့အခါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တိဇောဓာတ်နဲ့ဝါယောဓာတ်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ခြေတော်ကိုကြွသွားတာအဲခုခေတ်စိတ်ပညာတွေကပြောရင်တော့ကြွက်သားပေါ့ကြွက်သားအားနဲ့လို့ပြောမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြွက်သားရဲ့အထီးကဘယ်လိုလုပ်ဆိုရင်လဲဒိသောဝါရောပါပဲနောက်ဆုံးကြတာဒါကြည့်ပြီးပါပဲရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြွတက်တာငါကြွတာမဟုတ်ဘူးအရာဒိသောနဲ့ဝါရောကများလာလို့ကြွလို့ရတာလိန်မြန်ကြီးပြန်တက်တာဆိုတော့လေဒိသောနဲ့ဝါရောနဲ့တက်တာပဲလေအင်းကြီးကနေပြီးတော့လေကိုပူအောင်လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါပူအောင်လုပ်တာဒိသောလေတွေကပေါ့သွားတယ်ကောင်းကင်ပြန်တက်တာတခါပြန်ချတယ်ခြေတော်ကကြွပြီးတော့ပြန်ချတယ်ချတဲ့အခါကျတော့ပထဝီနဲ့အာဘောကမြားသွားပြီးတော့တေဇောနဲ့ဝါယောကယော့သွားပြန်ဒါနှစ်ခုတွဲနှစ်ခုတွဲပထဝီနဲ့အာဘောကတွဲတေဇောနဲ့ဝါယောကတွဲအဲ့တော့ပထဝီနဲ့အာဘောကအဆင်းအကျတေဇောနဲ့ဝါယောကအတက်လေနဲ့အပုကအတက်ရှေးနဲ့ပြေကအဆင်းတော့လန်သွားတယ်ဆိုတာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့เนาะစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝါယောနဲ့ဒိသောကမြင့်တက်လာပြီးတော့ပထဝီနဲ့အဘောကနှိမ့်ကျသွားရင်အဲ့ဒါခြေတော်ကြွားတာပဲခြေတော်ချွာလိုက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပထဝီနဲ့အဘောကများလာပြီးတော့ဒိသောနဲ့ဝါယောကနေသွားတယ်ဒိမြန်ကြီးအောက်ဆင်းပြီဆိုရင်လေကိုယူအောင်လုပ်လိုက်တာပဲလေအဲ့တော့ပဲမှားတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာခြေတော်လှမ်းတာဘယ်သူကလှမ်းနေတာလဲ
ခြေတော်ကြွတာဘသူကြွတာတော့မေးကြည့်ပါလားရှာကြည့်ပါလားအလုံးဟာထက်သဘောတွေဖြစ်တာပဲရှိတယ်စိတ်ကြောင်ဆိုလိုတာခန္ဓာငါးပါးပဲဖြစ်တယ်နော်စိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာစိတ်နဲ့စေတသိက်တွေပေါင်းလိုက်တော့ဝေဒနာခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာသုံးပါးလေးပါဝါယောဒနဲ့တိသောဒကရုပ်ပဲခံတာ။ချောကြွတဲ့စာအိခန္ဓာငါးပါးရဲ့ပြောင်းလဲပဲ။အဲ့ဒါမဲ့ခြေတော့ချတာဘသူချတာ။ခြေတော့ကြွတာဘသူကြွတာ။ခြေတော့ချတာတော့ဘသူချတာတော့မေး။ငါချတာဆိုရင်ငါဘသူလဲ။ပထဝီကိုငါခေါ်မှာလားတိသောကိုငါခေါ်မှာလားဝါယောကိုငါခေါ်မှာလား။တကြည်လေးပါဖြစ်တဲ့ဗျာဘသူကိုခေါ်မလဲ။ကြွခြင်းနဲ့စိတ်ကိုခေါ်မလားခြားခြင်းနဲ့စိတ်ကိုခေါ်မလားလမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုခေါ်မလားအဲ့ဒါလည်းငါမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ယုံနဲ့နံဖြစ်ခြင်းမြတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလို့သိတာကိုအတ္တမောဟတမ္ပဇညာလို့ခေါ်တယ်လွယ်တော့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုသိနေပဲဆိုရင်ကိလေသာလာပါအောင်မလားလာတော့ခေါ်နော်နော်လောဘဆိုလည်းမလားဘူးဒေါသဆိုလည်းမလားဘူးအဲ့လိုသိနေအောင်လားလုံးနေတာဟာလောဘဒေါသကိုတားထားတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြောတော့ဝိနည်းယလောကေဒိဋ္ဌာတော်မနတ္တံဆို။ဒါအတ္တမောတံစဉ္ညာနဲ့သိတာ။အထက်ကတော့မှတခြားတံစဉ္ညာတွေရှင်းပြတာရှိသေးတယ်။ဒါအတ္တမောတံစဉ္ညာကြတော့အလား။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအမိတ်ပေးနေတဲ့အတ္တဆိုတာတော့မရှိဘူး။ပြောလို့ငါဆိုလည်းမရှိဘူး၊သူလည်းမရှိဘူး။ဒီယုတ်တရားနဲ့တရားတသက်မြတာလှုပ်ရှားနေခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့မြင်လို့ရှိရင်အတ္တမောအတ္တစဉ်းစားလို့ခေါ်တယ်။ဒါဝိပဿနာကြတော့အဲ့လိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာ။အဲ့လိုမမြင်သေးသမျှကမ္မထာနေဘလို့အထုတ်အထုတ်တမာရီလေးဖြစ်ပြီးတော့တောင်းမြင်မြောင်းမြင်ကလေးတော့ဖြစ်မှာပေါ့။စိတ်ကလေးအေးချမ်းပြီးငြိမ့်လိုက်တာ။နောက်ထပ်အဲ့ဒီငြိမ့်တက်ကလေးရခြင်းနဲ့ဆိုရဲလောဘကလေးနဲ့စခန်းသိမ့်လိုက်သို့တော့အဲ့ဒီလောဘလေးနဲ့သခံသိမ့်မှုဆိုတော့လွဲတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟိုတရားရုပ်ရုပ်ရောက်ပြတာပါတကယ်ဒီအသိဉာဏ်ဖြစ်သည့်ထီအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဒါဝိပဿနာနော်အဲ့အတွက်လေးဝင်လေးလေးရှုမှတ်ပြီးတော့စိတ်တွေကငြိမ်းချမ်းပြီးတော့မှတ်စိတ်တွေပျောက်သွားတယ်တို့ပါတော့အဲ့ဒါတွေကတရားတော့မဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်ဘူးတရားတော့မဟုတ်တမာရီစွာအကြောင်းဖြစ်တာဆန်းရဖြစ်တာ။ဒါဝိပဿနာတရားဆိုတာလည်းတော့မဟုတ်ဘူး။အဲတတိရှိဖို့လိုတယ်နော်။မြတ်စွာဘုရားသင်တာအဲ့လိုသင်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ရှူရဲဆိုင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေရှူတဲ့လူမရှိဘူး။ငါရှူတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ငါဆိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။နော်ရှူခြင်းနဲ့စိတ်ရှူခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီရှူခြင်းဆိုင်ခြင်းဖြစ်လာတာ။အဲ့ဒီမှာငါမပါဘူး၊သူ့လည်းမပါဘူး။အတ္တဆိုတာလည်းမရှိဘူး။တဘာဝတရားတသက်မြတ်တာဖြစ်တယ်လို့မြင်ဖို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဝိပဿနာကြတော့အဲ့လိုလို့ကြိုးစားငါပြောက်မှသူပြောက်မှဆိုလိုတာတတဝါဆိုတာပြောက်မှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မှာတတဝါမပြောက်ခွင့်နဲ့အနိစ္စအနိစ္စဆိုပရိစ္ဆေရင်တော့ကြိုးပြရုံမရှိမှာနော်သို့တော့မလုံးတဲ့သူနဲ့ဆိုင်ရင်တော့တော်ပါတယ်မကောင်းတာတွေညွတ်နေမဲ့စားအနေစားအနေစားလို့ညွတ်တာတော့မကောင်းဘူးတော့မကောင်းမှုတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းတာလုပ်တယ်မှသမီးသူအတိုင်းတာနဲ့သူကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့လူရင်းမရောက်ဘူးပေါ့လူရင်းရောက်ချင်တော့လူရင်းမရောက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုသတိရှိရမှာတဘာဝတရားတွေများဖြစ်ချင်းများသာဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကမ္မတ္တကာရကောနတ္ထိအလုတ်ကိုလုံးတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးတရားဆိုတာမရှိဘူးဝိပါကတ္တသဝေရကောအကျိုးကိုခံစားတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းပေါ်ခြင်းဒီပြုလုပ်ခြင်းအကျိုးပေါ်ခြင်းဒီခံစားခြင်းနော်ကမ္မတ္တကာရကောနတ္ထိဝိပါကတ္တသဝေရကောသုဒ္ဓဓမ္မပောတန္တိယုတ်တရားနန္တရားတသက်မြတာဖြစ်တယ်လို့မြေမဧဝိတံသမထတနာငါမပါဘူးတတဝမပါဘူးအတ္တဆိုတာမပါဘူးရှုတရားတသက်များသာဖြစ်တယ်ခုနကခြေတော့လှမ်းတာသွားတာငါမဟုတ်ဘူးကြီးတာလည်းငါမဟုတ်ဘူး
နော်ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေဖြစ်ချင်းများတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့မြင်မှမကန်တော့အမြင်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့မြင်မှအဲ့ဒါအတ္တမောဟတမ်းစင်ညာပဲအထက်ကရာတိကာတွေထဲမှာတော့ထိရကျဲကျဲတွေရေးထားတာရှိတယ်အတ္တမောဟတမ်းစင်ညာဖြစ်ပေါ့နော်ဒါတွေကအကျဉ်းလေးပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒီစာပေထဲမှာတော့တတိတုတ်တာလို့နာမည်ပေးထားတယ်အခုကြလုံးပေါအောင်လို့တတိတံစဉ္ညာတုတ်အနှစ်ချုပ်လို့ပြောအဲ့တော့ဘဝမှာနေဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတုံမြင့်ချက်ကတော့တတိရှိပညာရှိတတိရှိပြီးပညာရှိပြီးတတိနဲ့ပညာနဲ့အတူတကွနေထိုင်ပါလို့တတိရှိရှိအတိရှိရှိနဲ့နေထိုင်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သုံးသစ်ဆုံးမခြင်းဟာယခုလို့နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလေသဘောပေါက်ပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိတဲ့ခြားရှင်ဖေယ
1: ား
0: ဖေယားတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအသိဉာဏ
1: ်
0: ဓမ္မအသိဉာဏ်သတ်ရှိမှသာလင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: န
0: ိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့
1: ်
0: ဓမ္မအသိဉာဏ
1: ်
0: ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိသေးရန
1: ်
0: ရှိတန်းကြလေရှိ
1: တန်းကြလေ
0: ဓမ္မတပည့
1: ်
0: ဓမ္မတပည့်ရှင်ကျင်ပ
1: ါ
0: ပြုလို့ကြ၍အဘဒ္ဒဒါနဓမ္မဒါနဓမ္မဒါနတရားလူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရုတ်တိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုန်ထားလျက
1: ်
0: ဓာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုအတ္တဘဝုထုအစုစုတို့ဖြင
1: ့်
0: ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည
1: ်း
0: ဤကောင်းမှု
1: ဤ
0: ဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆွေမျိုးသားချင်းတို့အားကုသိုလ်အများဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်းနံလောကဆောင်းနံနတ်ပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အများဝေငှပါကုန်၏သုံးသက်တဲ့ဘုံရှင်နိဂုံသောလုံးစုံများစွာတတဝါတို့သည
1: ်
0: ကုသိုလ်အများကိုသီရာကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျ
1: ား
0: ချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

ကြတယ်ဆိုတာလည်းသိကြပြီ။ဒါတွေဘာအကျိုးမှားတရားဓမ္မတွေနေကြထိုင်ကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဩကိုးစားရရှာကြတာကိုအိဗေကဒါပဲရကိုးစားရအားထားရရှာကြတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဂုရမကြီးကလည်းအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာသန္နာသာဘိက္ခွေဝိရဒမာအနာသာအနာသာဘိက္ခွေဒုက္ခံဝိဟရတိမိုင်းစိတ္တရည်များတို့ကိုးကိုရအားထားရလုပ်ပြီးဒီကာလကိုယ်ကိုယ်ရအာထာယရှိပြီးဒီကလာနေကြပါကိုယ်ကိုယ်ရအာထာယမရှိဘဲနဲ့မနေကြပါနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရအာထာယလုပ်ပြီးဒီကလာနေကြပါကိုယ်ကိုယ်ရအာထာယမရှိဘဲနဲ့မနေကြပါနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရအာထာယမရှိဘဲနဲ့နေကြလို့ရှင်ပြမင်းတို့ရှင်းရလိမ့်မယ်လို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဟောထားဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေနေရင်းလုပ်နေတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးထုတ်တော့တရားနာတယ်လေကိုယ်ပွေရအထာရရှာနေတယ်တရားထုတ်တယ်လေကိုယ်ပွေရအထာရရှာကြတယ်ကာယကံဝစီကံနဲ့မနောကံနဲ့ရှိကြခဲ့တော့မလွန်ကျူးပဲနဲ့သုံးချောက်ပြီးဒီကလာနေကြထိုင်ကြမှုပါလေဩကိုယ်ပွေရအထာရရှာနေကြတာပဲဆိုတော့ဩတရားဓမ္မတွေအမြော်မြင်ကြည့်လို့ဒီလောက်လုတ်ဖြစ်တာကိုဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားကျွဲတို့တရားသစ်တို့သိကြသွားအမြော်မြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ကိုယ်ပွေရအားထားရမရှာတော့ဘူးမရှာတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတုံးဆိုလို့ရှိရင်သေပွဲဆိုတဲ့ကြီးကလူတိုင်းနဲ့ဆက်ဆံသေပွဲဆိုတဲ့ကြီးကအဲ့ဒီခါကျတော့လူတိုင်းနဲ့ဆက်ဆံတာကြတော့ကိုယ်မှာကိုယ်ပွေရအားထားရကလုံးမထားတော့ဟိုဗယမရာကြီးတခါတည်းဖြစ်ပြီးမျက်စိမျက်နှာပြက်ပြီးဒီကလာဘာဆွဲရတော့မလို့ဘာကန်ရတော့မလို့လို့ဘာပဲအကုရာရှာတော့နတ်ပဲအကုရာမလားဖယားပဲအကုရာမလားတရားပဲအကုရာမလားကို့ဘာသာကို့အယူလိုက်ဖယားအကုရာတော့မလားဆိုတော့တခါတည်းအဲ့ဒီကြမ်းမှရှာတော့လေလူရင်းကမတွေ့ပဲနဲ့ဘယ်မှမဆွဲမိမကင်မိပဲနဲ့ဒီကကျေးဗယမရာမျောရမြုပ်ရတဲ့ခြေရောက်ပါအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကိုယ်ပွေရအာထာရရှာမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ပဲလို့ဆိုလွဲပါအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ပွေရမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးကိုယ်ပွေရကိုဖြင့်လှုပ်ထားကြပါဆိုတော့ဘုရားကတိုက်တွန်းသဏ္ဍာဘိက္ခဝိရထမာအနာထာအနာရဘိက္ခဝေဒုက္ခံဝိဟရတိကိုယ်ပွေရာအာထာယရှာထားကြကွာကိုယ်ပွေရာအာထာယရှာမထားလို့ရှင်းမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်းဖြင့်ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ပဲမြုပ်ခြင်းမျိုးခြင်းပဲသွားရလိမ့်မကွာအမှန်တမ်းမှားပါလားအဲ့တော့ဒီဓမ္မတွေဘာလို့နေကြတော့ဘုန်းတို့ပြောတော့တရားနာတယ်ကိုယ်ပွေရာအာထာယလုတ်ထားကြပြီသဘောပါတရားထုတ်တယ်လေကိုယ်ကိုယ်ရအာထာယလှုပ်ထားကြတာကာယကံမစီကံနေစောင့်ပြီးဒီကရနေကြထိုင်ကြသိက္ခာပြီးဒီကရနေကြထိုင်ကြတာလေဩဒါကိုယ်ကိုယ်ရအာထာယလှုပ်နေကြတာပဲဒါပြန်ဒကာရမတို့ကိုယ်ကိုယ်ရအာထာယလှုပ်နေတဲ့အလုပ်ကြီးတစ်ခုဟာအမတန်ဖိုးတန်တယ်လို့အခုသမောကြီးမှာသမောကြီးပြတဲ့အခါလူတွေကိုပေါ်စေနိုင်တဲ့ဘောတွေဘယ်ကချိတ်လာကြ။တမန်တွေတွဲလာကြ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဓမ္မကြီးကဘောရည်နဲ့ယူလာပြီးတမန်တွေတွဲလာပါလို့ဦးကိုဝေဟာအထာရလုတ်တာ။ဓမ္မကြီးရောက်ဆောင်လိုက်တဲ့အခါမိလောင်တဲ့ခါဒါလေးတွေဘောလေးတွေသွတ်ပြီးရေထဲမှာခုန်ချ။အဲတမန်လေးတွေထုတ်ပြီးကြတာအဝေးမှာလော်သွားခတ်သွား။ဒါကိုဝေဟာအထာရလုတ်ထားကြ။ဟုတ်တူပဲတဲ့ဒီကဓမ္မတွေယခုနေတိုင်းတရားနာပြီးနေတိုင်းတရားထုတ်ပြီးနေတိုင်းကာယကံဝစီကံတွေစောင့်ရှောက်နေကြတာကိုယ်ပွေဟာအာထာယလှုပ်ထားကြတာဘယ်နဲ့ကကိုယ်ပွေဟာအာထာယမလှုပ်ထားပဲနဲ့နေတဲ့သမုတ်ပြတဲ့အခါဘောလည်းမပါလားကိုးစားရအဲတမန်လည်းမချိတ်လားကိုးစားရအာထာယရှင်ဘယံမရာမျိုးဘယံမရာမျိုးနားလည်းမကန်လို့ဣစ္ဆာဖြစ်ရမလားမဖြစ်ရဘူးအဲ့ဒါတွေစဉ်းစားကြည့်တော့မှဩတို့လုပ်တယ်လို့ပါ
ကိုယ်ွယ်ရအားထားရလုံနေတာပါလား

0: ဆိုတာတကကျွဲတော့အားလုံးပေါ်လာတော့ပဲ။ဒါဖြင့်ကိုယ်ပဲအားထားရရှားနေတဲ့နေပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ကိုယ်ပဲအားထားရဟာလဲလောက်ထားကြတော့ဘုရားကဟောနိုင်ဟောထားများတော့လဲဝါးရေဝါးပေါင်ကြီးလောက်ထားမယ်ဟုတ်လားငပြောပေါင်ကြီးလောက်ထားမယ်ဆိုတော့လေဂိတ်ကိုသင်မပြဘူးတော့ဒီဝါးပေါင်ကလည်းလိုင်းလေဝဲခဲ့ရမှသူမခံနိုင်ဘူးဘယံပရာဇံအာကိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုတ်ပြတ်သွားမြုပ်သွားသူဖြစ်နိုင်သေးတယ်ငပြောပေါင်အာကိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လင်းငါခွန်ရဲ့ရှိတယ်ငပြောပေါင်ကရေရင်နဲ့ဆွေကြီးပုတ်ပြီးကြလားအာကိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယံပရာမြုပ်မျိုးဆိုတာဖြစ်ရဘူးအဲ့တော့အာဟုကုသရအတ္တရှိအောင်လှုပ်ထားကြလို့ဆိုညာတယ်မပြတ်တာလှုပ်ထားမှသူဟာအမှန်ရောက်မှာမှန်ပါဘူးဘယ်လိုမှအမှန်ရောက်မှာမပြတ်တာလှုပ်ထားမှအမှန်ရောက်မှာဖြစ်ပြီးကာလနေတော့ခုဒီကဓမ္မတွေလှုပ်ထားတာကအင်းဘာတွေများလှုပ်ထားကြပါလိမ့်မလို့တို့မဲတဲ့ခါကြတော့ဘူးတပည့်တွေတို့နေတိုင်းဥပဒနာရှိပါတယ်ဗျာဆိုတော့အိုးဓမ္မကင်ဆိုတဲ့ဖောင်ကြီးကိုမပြတ်နိုင်တာကြီးလှုပ်ထားတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။မကင်ဆိုတဲ့ဖောင်ကြီးမပြတ်နိုင်တာကြီးလှုပ်ထားတော့ဘုန်းကြီးတက္ကရာမရှင်ကဩလှုပ်လဲလှုပ်ထားနှံ့ပါပဲလေ။လှုပ်ထားတဲ့အတိုင်းနဲ့ကိုးစားရအထာရဖြစ်ပါပဲလေဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲဝန်တာကြပါ။မှန်ပါပါဘုရား။ငါကိုယ်ကလည်းကိုးစားရအထာရလှုပ်ထားတယ်။ထားတဲ့ထဲမှာလည်းအလုတ်ကလည်းတဲ့နေပြန်တယ်တက္ကရာကြီး။မှန်ပါပါဘုရား။မတဲ့ဘူးလား။မှန်ပါပါဘုရား။တခြားသောဝါဘောင်တို့လိုအင်းငပြောဘောင်တို့လိုပင်လေထဲမှာပြက်တဲ့အခါကိုးစားရအထာရကိုကနားမလဲလို့လှုပ်ထားပြီးရှင်မသူတို့ကရပိုင်းခိုင်တာတွေဖြစ်နေတော့အင်းခဏပဲအာကိုပြီးခဏပဲမြုပ်ချင်းမျိုးချင်းပဲဆိုတက်ရောက်သွားရတယ်ဆိုတာလဲညင်းနေဖို့မလိုတော့အခုတော့ပြန်လှုပ်ထားတာကနိယမတရားကြီးသမတ္တနိဒံဓမ္မလို့ဓမ္မရှင်ကြီးပါဠိတော်မှာဟောထားတဲ့အတွက်မပြုတ်မပြတ်နိုင်တဲ့မဲ့လုံကြီးမဲ့ခင်ကြီးခိုင်မြဲတာကြီးကလုတ်ပြီးဒီကလာထားလိုက်တဲ့အတွဲဩတို့ဖြင့်ဘာမှပူစရာမရှိတဲ့အဲမတို့လုတ်တာကလည်းအလုံးမှန်မှန်တဲ့အလုံးဖြစ်မှလဲသံညအာကိုရလုတ်ထားတာမဟုတ်အကြီးကျယ်ခိုင်မြဲတာကြီးကလုတ်ထားတော့တို့အတွက်ဖြင့်ဘာမှပူစရာမရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါဒီတရားကအထုတ်ပါဘာမှပူဇော်ပင်ဇော်မရှိပါဘူးဆိုတာလေးစားစွာနဲ့မှတ်ပါသဘောကျအခုတရားဓမ္မတွေမသိသေးတဲ့တရားဓမ္မတွေတော့ကိုအားကိုခွန်လေးအားကိုကိုအားကိုခွန်လေးရှင်ဘာပူဇော်ရှိသရုံกว่าကိုသွားနိုင်လာနိုင်ဘာပူဇော်ရှိသရုံกว่าဆိုတော့တောတရားတွေဝါပေါင်းနဲ့တူငပြောပေါင်းနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရောအိုမင်းရင်ရောပြီးပြည့်စုံအဲအာကိုတဲ့လူပါဒီကရဲဓမ္မနာသာတွေဖြစ်ပြီးဒီကရဒုက္ခမရောက်ပါဘူး။အဲအာကိုတာကအာကိုလွဲပြန်တော့လေဒကာကျွေနဲ့နာပြန်။အခုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေအာကိုတဲ့အာကိုလုံးကဆရာဘုန်းကြီးကကောင်းဆောင်ပြီးဒီကရဘာမှအာကိုလိုက်တယ်ဘယ်မှစစ်ဖဲဆိုတာကိုသေသေးချာချာကျွတ်တို့ဒီသိထားနှင့်တယ်တွေ့အာကိုရဆရာတဲ့အဲမှာလေအမှန်နဲ့တွေ့ပြီးအမှန်နဲ့လောက်ထားမှုကြုံတော့ကြောင်းအော်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တေဘုဒ္ဓံပါလားဆိုတော့ဆိုပေါ်လာပေါ်လာတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလောက်အာဟုအာရရဲတင်တင်ပေါ်လာပါလိမ့်တော့ဆိုတော့ကလျာဏမိတ်တ္တဆိုတဲ့ဆရာကောင်းနဲ့ပေါင်းမိလို့အာဟုရခိုင်မြဲတာကြီးလှုပ်ဖြစ်တာပဲနမလို့ရှိရင်ဖြင့်ဆရာအဲဒီကားလေးတော့အာဟုလိုက်ကြသူတည်းရောက်တော့ပြန်ကြအင်းဒါနာလေးတော့အကုလည်းပြန်လဲအင်းသူတိတော်ရောက်ပြီးအင်းပြန်ကြအခုတော့ဖြင့်ဒါနာတိကလောက်ပြန်လဲမဲ့ခင်ဆိုင်အောင်လုပ်နေကြတယ်ဒါနာစီလလုပ်ပြန်မဲ့ဒီဃာဓမ္မတွေအယိုးယိုးမှမဟုတ်တော့ဘူးဝတ်မှထွတ်ထိုးဆိုတော့ဒုက္ခဝမှာကျင့်ရှင်နေညာနဲ့လို့ရတော့မဲ့ခင်နဲ့လုပ်ဖြစ်သီလသောက်တည်ပြန်တော့ဝတ်မှကျင့်ရှင်လို့သောက်တည်တဲ့သီလဖြစ်ပြီးကလာနေတော့ကြောင်းဘုကိုမြင်တာကညာညာဆိုတာကမဲ့ခင်ဆိုတော့ဒါနလုပ်ပြန်မဲ့ခင်ဖောင်တယ်မိသီလသောက်တည်ပြန်မဲ့ခင်ဖောင်တယ်မိမဲ့ခင်ကျေးဇူးတရားကြီးလုံးမိအင်းတကားတခေရန်ခန္ဓာကိုအဖြစ်ပြနှိမ့်စရီရှုလိုက်ပြန်တော့လေအင်းမဲ့ခင်ဖောင်ကြီးကလည်းအဖြစ်ဖြစ်ပြီးဒီကလာလာပြန်တော့ဩမမြုံနိုင်မမြောနိုင်ပဲဘယ်ဝဲပဲခရက်မှလဲ မနှောက်ရှက်နိုင်တဲ့တို့ဆံတဲ့ဘောင်ကြီးအထက်သို့ဆံတဲ့ဘောင်ကြီးနိဗ္ဗာန်တောင်ကအရောက်ပို့နိုင်တဲ့မဂ္ဂင်ဘောင်ကြီးကိုးစားရအထာရအလုတ်ကိုလှုပ်ထားတာဒီကလျာဏမိတ်တသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းမိလို့ဒဂါရမတွေသိချရတဲ့အလုတ်ကြီးဖြစ်နေတာဆိုတာဒဂါကျော်တို့ဒဂါသစ်တို့သိချမှတ်ပါဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့လွဲချော်ပြီးဒီကရဏနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဝါးဝါးမြင်လာသူအာကုရှင်အာကုလိုက်မပြောဖောင်မြင်လဲအာကုပါဘာအာကုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြဲပါသလားခိုင်ပါသလားလို့အမေးထုတ်လိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့ဘိုင်းနဲ့သူပဲပြက်ပြရနေစာဖြစ်နိုင်ပါရဲ့လားဒါကအောင်လို့ရိပ်မိဒါဖြင့်ဩဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကြီးဘယ်နေရာမှာရှာမတွေ့တာဒီကားလို့ဆိုရင်ခိုင်မြဲတဲ့ခြေရောက်သွားလို့ပဲခင်ဗျာဝါလူသဲသူကဖရာတွေဒီမှာကျွတ်တော့ဒီအခုရှာလို့မတွေ့တာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟိုနေရာဒီနေရာတံတရားလဲနေတဲ့တွေ့ကြအောင်မှာပေါ့ဟိုမြုပ်ဒီမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ကြအောင်မှာပဲသူတော့ဟိုမြုပ်ဒီမျိုးဖြစ်နေရှာမတွေ့တဲ့ကြောင့်ဩခိုင်မြဲတာကြီးရတာတော့ခိုင်မြဲလို့ဖြစ်နေကြပါပေါ့လားခိုင်မြဲတဲ့နေရာမှာပဲခိုင်မြဲလို့နေကြဖို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာရှင်းတယ်မရှင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်ဓမ္မတွေကိုရင်းဟာဘလောက်ကြောင်ခိုင်လုံနေတယ်ဆိုတာတကကြွယ်တွေးလို့ဖွတ်တယ်တနည်းအားဖြင့်လည်းသူများပြောလားဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုလောဘဒေါသမောဟပါတာလေးထောက်ကြည့်လိုက်လောဘဒေါသမောဟပါတာလေးထောက်ကြည့်လိုက်ရှင်မဲခင်ပတ္တိကြောင့်သူပါတာအဲ့ဒါလေးထောက်ကြည့်လိုက်ပြန်နေတော့အော်မဲခင်တကူတည်ကြည့်ပါလားဘုရားကနာရှိတဲ့မိခင်ဟာလောဘဒေါသမဝရီဥသောအငြင်းကြီးတွေကိုပေါအောင်ပေါအောင်လုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတော့ဒကာသစ်သူဒကာအောင်တို့ရေသူ့ထမြောက်လို့ဟောရီပါတာလေသူ့ထမမြောက်ရင်အဲ့ဒီတွေကတို့မှာဖြင့်ကိုးစားရတာမရှိတဲ့လူဘိန်းလူဂျန်လူအလူနတဲ့ကလားလို့မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩညံပါလို့ကောင်းဆောင်ကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အတွက်ကိုးစားရအားထားရခိုင်မြဲတာကြီးလုံးမိရတာဟာတဲထူးချပါလားဆိုတော့တွေ့တိုင်းပေါ်လာအဲ့ဒါဘသူကြောင့်လုံးလုံးမဲတဲ့အခါကျတော့အားထားရလုံးမိတာသူတော်ကောင်းလေးဥသောကလျာဏမိတ်္တနဲ့ပေါင်းမိလို့ဒီအလုတ်ကြီးကလုံးဖြစ်ကြတာဟုတ်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုနေလို့မရှာမမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီလုံးလုံးဖြစ်ဖို့တရားကျွဲမရှိဘူးဗျခိုင်းတာဖြင့်ဓမ္မတို့ကိုးစားရအားထားရအစ်ဟာမဲ့ခင်ပဲဆိုတာပြန်သိကြပါလားသူရှိတယ်မရှိတယ်ကိုမဲ့ခင်ကတို့လုံလောက်ဗလားမလုံလောက်သေးဘူးလားဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်ကဲခတ်ချင်လို့ရှိတယ်ဒါကအောင်လွယ်တယ်နော်လောဘမေးကြည့်လိုက်အရင်ကနဲသလားလို့မေးကြည့်ဩတာနဲသွားတယ်ပူရဲရှိတာအရင်တော့ပူသေးသလားလို့ကြည့်လိုက်ရှင်နေပါအဲဒါမကင်ဖောင်မထမ်းရောက်နေလို့ပဲဒေါသဖြစ်ကြခြင်းသိပ္ပိဒေါသဖြစ်မိသလားခဏနဲ့သိနေသလားလို့ကြည့်လိုက်အဲဒါမကင်ဖောင်ကြီးအထမ်းရောက်မှုကြောင့်သူသိနေတာမကင်ကရိယာတွေစပြီးဒီကလာပါပါပါပါတော့လှုပ်လိုက်တဲ့တွေ့ဤကဲ့သို့သောဖောင်ကြီးတွေဒကာဓမ္မတို့အထမ်းရောက်နေမှုကိုကိဝိသာပါတာကတက်တက်ခံပေါ့ရှင်းညအခုဒီချိန်ဒီနာရီကျော်တရားဓမ္မတွေရှိကြလို့ဆိုလို့ရှင်ထွန်းချက်ချင်းဖြတ်ဈေးဝယ်ချင်းဖြတ်ရောင်းလို့ဝယ်လို့ဝယ်ဒီချိန်စကမ်းသိနေတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးဗျာအစရှိနေကိလေသာဒုထုတုံးကတော့ကိလေသာသံကြီးထွက်လာတာပဲဘာသံတွေထွက်လာကိလေသာသံတွေကြီးပဲထွက်ပြီးဒီကရမအားဘူးအင်းဒီချိန်လေးပဲရုံရကားမှုသွားနေရတဲ့လာနေရတဲ့ဆိုတော့ကိလေသာဓာန်ရက်ပြီးအားကိုရတော့ရှာတာပဲအကွေရပါရှာတော့ဆိုစက်ကူရှာမှန်ပါဗျာအကွေရပါရှာစက်ကူကနေပြီစက်ကူလေးများလာတဲ့အခါတိုက်ကလေးအကွေရလုံးလိုက်နင်ရွှေလေးအကွေရလုံးလိုက်ကားလေးအကွေရလုံးလိုက်လုံးလိုက်ပြန်တော့ကျန်သံတော်မင်းသားဖြစ်တိုက်လုံးပြန်ငင်းလာတဲ့အခါပြည့်စည်လို့သွားပြန်ရင်အကွေရစင်မဟုတ်တာလေလုံးပြီးတော့တော်ရကြကြလိုက်ခြင်းပြန်ကြောင်းမင်းကြီးလို့ဆုံးရတယ်နဲ့မိတော်လို့ပုံရတာနဲ့ရောက်ပြတာလေးကြီးပဲအကုရမိတော့ဩဘုရားကသနာထာဘိက္ခေဝိရဒမဟာနာထာအကုရအစ်စ်ခိုင်မြဲတာရှာကြရှာကြဆိုတာသူရှာထားတာတွေကရင်ကိုပက်လက်ကြီးတွေ့ရတာပါလားရှာထားလိုက်ချွေရန်သွားလို့ဖောက်ပြန်သွားလိုက်အင်းတော့ကြာအကုရကနေပြီးဒီကရကိုယ်နှိမ့်ဆက်လိုက် ကကြွယ်ဓာရီတွေ့တာရီကြောင့်သာအကူလေအင်းတော်ကြတဲ့လေးဖြစ်လို့တော်ကြကြလို့ရှင်ဖြင့်မနာမသူတော်ရင်းနဲ့ပေါင်းလို့ပြည့်စည်သွားတယ်နဲ့တော်ကြရင်ကိုယ်ပဲလည်းအမိန်ပါလေဖြေရအင်းအရဝရကမမှန်တော့လေအရဝရမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကိလေသာပါလို့တနည်းဖြားစိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာနဲ့အင်းဒီပါလေစွတ်တော့မကြောက်တော့ပါဘူးစွတ်တော့ဘာကြောင့်မကြောက်တော့စွတ်တော့ကလမ်းရကလေးကမြဲသွားပြီတနည်းအားဖြင့်လည်းသွားကြရကိုမရှိတော့ဘူးဒီကတည်းချမ်းသာရာဖြစ်တာနေဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေဒါပြီးကျတော့ပြုံးလို့ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဘုရားမှားတာဩကိုယ်ဝေရအားထားရရှိပြီးနေကြဇမ္ဗာကိုယ်ဝေရအားထားရလွတ်ကင်းပြီးဒီကရာမနေကြပါနဲ့ဆိုတဲ့အသွားဟာဒကာအောင်သိမ့်မှန်ပါလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဖြင့်ဒီဘိုင်းမှာဒကာဓမ္မတွေယနေ့ပြောတာကကိုယ်ဝေရစစ်တွေ့ထားလို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဝမ်းမြောက်ဖို့ရာနဲ့ဩသံဃာစခန်းမှာကိုယ်ကိုယ်မှားလို့ဝါတော့မပြောတော့နေနဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့ရလို့မြုပ်ချင်းမျောချင်းလမ်းဆုံးခဲ့ရတာရှေ့ဆောင်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းမတွေ့ခဲ့တဲ့တွေ့ဤကဲ့သို့အမျိုးမျိုးသောမြုပ်ချင်းမျောချင်းဇာသိမ့်ခဲ့ရခြင်းသည်ကိုးစားရအားထားရရှာတော့ရှာတဲ့ဘဝကြီးပဲအာဟုကခိုင်မြဲတာခေါင်းဆောင်ကမပြခဲ့မိတဲ့အတွက်ပြရလောက်အောင်လည်းမတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အတွက်ဒကာကျော်ရေတန်ခရာတော့ရှိခဲ့တယ်မှန်ပါပါဘုရားတော်ပြန်သံဃာစခန်းနေကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ယတ္တန်ရောက်ပါဘောဆိုတဲ့ဒကာဥပ္ပောလားမှန်ပါပါသံဃာစခန်းယတ္တန်ရောက်ပါပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုးစားရအထာရအစ်စ်တွေ့လို့ယတ္တန်ရောက်ပါပြီလို့ဆိုရတာမှန်ပါပါကိုးစားရအထာရအစ်စ်သာမတွေ့သေးလို့ရှိရင်ငါသေးပါမျက်ဖြစ်မှာပါလိမ့်လို့လာပြီမအခုတော့ပြန်မင်းနဲ့ဘင်းနဲ့တော့မမကျွေးမမွေးနဲ့လူနဲ့ဟိုအစားခပ်ပြောင်းပြောင်းနဲ့လူအောင်မကြဘဲနဲ့နေရတယ်တို့ဆိုလေသေကန်းလေးနှစ်ခုပဲလက်တင်စဉ်းစားရငါသေးပါဖြစ်ဥမာတော့မပြောတတ်ပါဘူးလေဆိုတော့မှိုင်ထွက်မှိုင်ပေဘူးလားအဲ့ဒါကိုစားရအားထားရအစ်စ်မရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဖြစ်ဟာဖြင့်မျက်စိမျက်နှာညှုံးငယ်စွာနဲ့ပဲသူဒီဝိညာဉ်ချုပ်ရနော်အဲဒါကကျွေးဦးအကိုရာအစ်အားထားရာအစ်မက်ခင်ဟာအစ်ပဲဆိုတာတကယ်အစ်တကယ်အောင်လို့ပေါ်ပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကငါ့အနောက်ကိုးစားရာအားထားရာရှိပြီ။ကောမင်းတို့မငိုနဲ့ဆိုပြိဋိဘံသံဃာနည်းများမှားရှာသေး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုတကယ်ဓမ္မတွေကကိုသားတွေကိုသမီးတွေမင်းတို့ကိုးစားအားထားရှာကြ။ကိုရေးကတော့ပြင်တို့ရေးကတော့ပြင်တို့ကိုးစားရာအားထားရာမပြတ်နိုင်တဲ့ဖောင်ကြီးမမြုံနိုင်တဲ့ဖောင်ကြီးဝဲမလဲနိုင်ဝဲမစုံနိုင်တဲ့မကင်ဖောင်ကြီးကိုပိုင်စီမရဲ့ဂျုံတို့တို့အဖြစ်ကိုးစားရတာရပြီ။ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကရှာကြပွေကြဆိုတာတိုက်တွန်းကြဖို့ပဲ။ဒါတာဖြင့်ဃာရမတို့ကိုးစားရအထာရဖြစ်ဟာဘယ်သူကြောင့်ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာစဉ်းစားကြည့်တော့မှသဗ္ဗရိတုပတံသေးဩဩသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့ရတာပါလား။သဘောကြဘယ်နဲ့ကြံရပါလဲအဲပရမသဝနာနဲ့တရားနာလို့ပေါ့ဗျာအဲသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့လည်းရတရားနာလို့လည်းရတကားဦးကြီးယောနိသောမန္တိကနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ရမှာဖြစ်နေပြအနိစ္စတွေသာရှိတယ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေသာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်လေးကလည်းနှလုံးသွင်းမှန်တာလေးရလဲအာကိုရတခုပဲဓမ္မအနိဓမ္မပရိပတ်တွေနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့အတိုင်းလေဖြိုင်ဖြိုင်လေးကျင့်ပေးလိုက်ပြန်တော့လေကျင့်တဲ့အတိုင်းပဲကိလေသာတွေခြုံငင်းပြီးတကရာဒုက္ခချုပ်တဲ့ရှင်ညာရောက်သွားပြန်တော့လေအာကိုရာစစ်ဖက်ပေါ်လာပြန်တော့လေအရင်နှမျိုးဆိုတော့ဩဒါအင်္ဂုတ္တဘာရီကသဗ္ဗရိတုပသံသေးဝသောတပတ္တိအင်္ဂံဩသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတယ်မဲ့ခင်ဖောင်ရတာပဲကွာသရမသဝနံသောတပတိအင်္ဂနဲ့သရောင်းကရနာရပြန်လို့ရှိပြန်လဲမဂ္ဂင်ဖောင်ကြီးရပြန်တာပဲအကုရာရှိပေါ့ဗျာယောနိသောမန္တိကာရောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြိတ်တော့အနိစ္စရှိတော့အနိစ္စလို့ပဲနှလုံးသွင်းမိလို့ရှိရင်လဲအင်းနှလုံးသွင်းတဲ့ညာမဂ္ဂင်လာဖြစ်ပြန်တော့လဲအင်းမဂ္ဂင်ဖောင်ကြီးမပြန်ရပြန်ဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တိတဲ့တရားကအနိစ္စမို့အနိစ္စလို့သိတယ်အနိစ္စရှိတယ်အနိစ္စသိတယ်ဒုက္ခရှိတယ်ဒုက္ခသိတယ်အနတ္တရှိတယ်အနတ္တသိတယ်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာရင်းရှိတယ်ဒုက္ခသစ္စာလို့သိတော့တရားနဲ့ကျင့်တယ်လည်းကိုက်တယ်ထိုကဲ့သို့တရားနဲ့ကျင့်တယ်လည်းကိုက်ပြီးဒီကလာနေပြန်တော့လေ ဓမ္မအနုဓမ္မပရိပတ်တိပိသောတပတ္တိအင်္ဂါနဲ့အဲ့ဒါလည်းမဲ့ခင်ဖောင်ကြီးဖြစ်လာပြန်တာပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ခွေးတို့ကဓမ္မတွေမှာဩသောတပတ္တိမဲ့ခင်ဖောင်ကြီးကိုးစားရရနိုင်တဲ့ဟာဒီလေးခုစုံလို့ရှိရင်ရတာပါပဲဆိုတော့ကြောင့်တို့ဖြင့်ကိုးစားရအားထားရဖြစ်တဲ့မဲ့ခင်ကြီးရထားတော့တခါကျေသေးချင်းသေးလိုက်ပါကိစ္စမရှိပါဘူးနေခြင်းလဲနေတော့အပြစ်မရှိတော့သေးချင်းသေးတဲ့ကောင်အပြစ်မရှိနေခြင်းနေပြန်တော့အပြစ်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနက၄ချက်နဲ့ကိုးစားရအထာရကိုဒီ၄ချက်လိုက်နာလိုက်တော့ကိုးစားရအထာရဖြစ်တဲ့မဲ့ခင်တရားကြီးကကိုယ်တော်မှာဖြင့်လုံလုံလောက်လောက်ထောက်ခံကြီးပေးပြီးဒီကလာထားတော့ကြောင့်ဦးဇာနာဇာသေးဇာလုံးဝမရှိတဲ့မဲ့ခင်ကြီးကိုပိုင်ရပြီးဒီကလာထားတော့သူကလည်းမအိုးမသေးမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်တောင်ကန်းကိုပဲစိုက်ကမဲ့မဲ့ခင်ဖောင်ကြီးဖြစ်နေတော့ဩကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သာသနာကြာကောင်းလို့ဟင်ကိုယ်တော်ကဖြင့်ဒီပေါ်တက်ပြီးဩလောလည်းမလောရခါလည်းမခါရဘဲနဲ့တကယ်ကိုနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တောင်ကမ်းပေါ်မှာတို့ဒီကားလို့ရှင်သူ့ပဲယူဆောင်ပို့တော့မှာဘို့သူ့အာဟုဝါဒလှုပ်ရှားခြင်းနဲ့မပြတ်နိုင်မမျောနိုင်မမြုပ်နိုင်တကယ်ခိုင်မာရာကြီးသမတ္တနိဒာဓမ္မကြီးကိုလှုပ်ပြီးဒီကားလာရှားတဲ့အတွက်ဒကာသစ်တို့ဒကာဝန်တို့လှုပ်ပြအောင်လှုပ်ပြီးခိုင်နိုင်တော့ခိုင်အောင်ကြိုးစားထားဖို့ရာကိုအားထားရဖြစ်လို့ဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုမလှုပ်ဖြစ်တဲ့လူဟာလက်မဲ့ဗယံပရာဝါတော့မပြောတော့တင်မောပြက်လို့အာကုသလို့မြုပ်ချင်းမျောချင်းငားလိုက်ငားလိုက်အစာဖြစ်ချင်းမှတပါသူ့မှာဖြင့်တနာစရာကြီးပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာမှသံရမရှိနဲ့နော်ဒီဟာကသာကိုယ်ပိုင်ရတာကိုအရေးကြီးတော့လေဆိုတာဟာဒကာဓမ္မကြီးသေချာမှတ်ပါခိုင်းတာပင်အာကိုရာရှိကိုဒကာဓမ္မတို့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်လည်းပါတော့အာကိုရမဲ့ခင်ရတရားတွေနာရပြန်တော့အာကိုရဆိုတော့ဘာပါလိမ့်မယ်အဲမဲ့ခင်ပဲနှလုံးသွင်းမှန်ပြန်လို့လေအာကိုရရတယ်နှလုံးနဲ့မှန်တာလည်းပါပါလိမ့်နှလုံးသွင်းမှန်ဆိုတဲ့ကရထဘုဒ္ဓပဲတဲ့ညာပဲညာရှင်မဲ့ခင်ပဲအဲနိစ္စရှိရဲ့နိစ္စသိတဲ့သဘောလေးတွေဟာလေဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိညံပဲဒါလည်းပါပါလိမ့်လို့ပဲဒါပြန်ဒီမကင်ဟာခင်ဗျားတို့မှာအမြဲတမ်းရှိပြီးဒီကာလနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့ကိလေသာတွေကျော်ဖြတ်ပြီးဒီကာလဣမဘကံနေဟူသောတက္ကရာဒိဋ္ဌိနေမှဟိုမှာဘကံနေဟူသောတက္ကရာဒိဋ္ဌိတွေချုပ်ရဖြစ်တာကိုကိလေသာရင်ကျော်ဖြတ်ပြီးဒီကာလမကင်ဆိုတဲ့ထိုင်တဲ့ယထာကြီးဖောင်ကြီးတမောကြီးဒီဒီဃာရမတို့ကိုတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်နေတကားအုံးပို့ဆောင်တာရွက်ဆောင်ပြီကိုယ်စားရအားသာစီရတော့တာပေါ့သဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးကိုလည်းယခုပြောပြပါပြီမဂ်ကင်ဖောင်ရခြင်းအကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးကိုပြအဲ့တော့ဘုရားကသာနာသာဘိက္ခေဝိဟာဝိဟရထမာအနာထအနာတာဘိက္ခေဒုက္ခဝိဟရတိဘိက္ခေယံတို့သာနာထကိုးကွယ်ရာရှိကြကုန်သည်ဝါအားထားရာကိုးစားရာရှိကြကုန်သည်ဟုတ်တော်ဖြစ်တုံမဲ့တင်တို့သည်ဝိဟရထနေကြกว่าကိုးစားရာထာလောက်ထားပေါ့ဗျာမာအနာထဝိဟရတာတုံမဲ့တင်တို့သည်မာအနာထကိုးကွယ်ရာမရှိအားထားရာမရှိလက်မဲ့ဖြစ်ဖြင့်မဝိရကမင်းတို့မနေကြနဲ့ကွာဘိက္ခူရံတော့အနာတာကိုယ်ဝေရမရှိဘူးနဲ့နေခြင်းဒီဒုက္ခမင်းတို့အပယ်လေးပါးရိသောဒုက္ခတဏ္ဍာရိသောဒုက္ခနဲ့ကြုံပြီးဟောတိဖြစ်ဘလောက်များဟောထားဒါတွေကြီးလိုက်တော့မှဩတို့ဖြစ်ကဖြင့်အဖြစ်ကောင်းမှစစ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းဘာမှမရောတော့ပါကလားဆိုတာတကယ်ကြီးကိုယ်တို့ဖြင့်ဝန်းကတာရပြီသားရဲ့မယားရဲ့သမီးရဲ့ဆွေရဲ့မျိုးရဲ့ခင်ဗျားကြီးရဲ့မင်းလားကြီးရဲ့သိုးမလဲကိုအားကိုရကိုလုတ်ခကြသဘောကျငါရတဲ့မဲ့ခင်ဖောင်ကြီးမင်းခုစီးပြီးလိုက်ခဲ့ကွာတကယ်သိရပါမမရဘူးမရဘူးတကယ်ဦးရပါမရဘူးမရဘူးတကယ်ကျွေတကယ်ကျွေသမီးလေးရှိမိသေးလေးရှိကမ္မမလေးရှိငါရတဲ့မဲ့ခင်ဖောင်ကြီးမင်းစီးပြီးခိုးကပ်ပြီးလိုက်ခဲ့လို့ကွာဆိုလို့ရပါမလားပြောလေလောကုတ်ပဲဖြစ်ပါပဲ မရှိနိုင်တာမတတ်နိုင်တာကပြန်မှမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဘုရားခင်ကိုရမင်းကြီးကနာထသုတ်ပြီးကိုယ်ကိုယ်ရလှုပ်ထားကြဆိုတဲ့ဥစ္စာလှုပ်ရှင်လို့ရှင်အင်္ဂါလေးပါးညီဖြစ်ပါလေကွာဆိုတော့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်တရားနာဖို့ဗျာသဘောကျလားတရားနာပြီးရနှလုံးသားမှန်ဖို့နှလုံးသားမှန်ပြီးကလာအမှန်နှလုံးသွင်းတတ်ပြီးလို့ရှင်ဖြင့်အကျင့်အမြဲလို့ရှင်ပြီးတာပါပဲကွာဆရာမိုက်ကင်ဖြစ်လာတာပဲသိကြကြသိကြပါဘူ
1: း
0: ခိုင်းတာဖြင့်ကလည်းအဲ့ဒီလိုမဲ့ခင်ဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘို့တဲ့အင်းဘယ်သွားလို့ဘယ်ရောက်မှာတော့မေးတော့ဒကာဓမ္မပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကပဲတာဝန်ခံပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: သဘောကျဘုရားကတာဝန်ခံမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကတာဝန်ခံတော့ဗျာဒီပြည့်ကြတော့ဝိညာဉ်တို့နာယုတ်တို့သလာယနာတို့ဖတ်တာဝေဒနာတို့ဒီနောက်ကနေပြီးဒီကရတဏှာတို့ဥပါဒံတို့ရင်တိုင်းပေါ့ဗျာကံတို့ဒီကသုံးခုကဇာတိဇရာမရဏတို့မရှိဘူးလားကဲမဲ့ဘောင်အားကိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒကာရမတို့ဒီဘက်ကတဏှာရင်းဆိုရေးဒီကသက်ကာယတ္ထိနေပေါ့ဗျာဝိညာဉ်ကယုတ်ကဏ္ဍဖသဝေဒနာကသက်ကာယတ္ထိသက်ကာယတ္ထိနေဆိုတာကဒကာရမတို့အမြဲတမ်းပေနေရတဲ့နေကိုဆိုတာသက်ကာယတ္ထိနေဆိုတာပါနိဒ္ဒကာရိနေမှာဆိုတက္ကရာရိချုပ်တဲ့ပဲဆိုတာနိဗ္ဗာန်သဘောကျနိဗ္ဗာန်သွားကြတဲ့အခါလဲကိလေသာရေရင်ကျော်ကြီးကလည်းချားနေသေးတဏှာဥပါဒံကံနေဥသောကိလေသာရေရင်ကျော်ကြီးကလည်းချားနေတော့ဒီမိကင်ဖောင်မှတပါမိကင်နဲ့မိကင်ဓာတ်နဲ့ချက်ပြီးဒီကာလမှာမသွားလို့ရှိရင်လေဒီကိလေသာရေရင်ကျော်ကပြတ်ပါ
1: မပြ
0: ောက်လို့ကိလေသာရေရင်ရောတိုင်းလျှောက်လိုက်ကြံလို့ရှိရင်လည်းဇနာဥပါဒံကံဤသို့ကိလေသာရေရင်ရောတိုင်းလိုက်တော့ပြောင်းလို့ဟိုဇာတိကရာမရဏဒုက္ခမြုံမျောပဲလဲပေါ့ဘယ်လဲတော့ပါလဲဇာတိကရာမရဏဆိုတဲ့မြုပ်တဲ့မျောတဲ့ပဲလဲတော့တော့ဩအာကိုရအာထာယဖြစ်တဲ့မိခင်လို့လုံးမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတက္ကရာရိကိနဲမလဲတက္ကရာရိကိချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မသွားနိုင
1: ်
0: တဏှာရင်ရောမျိုးပြီးတဲ့ကလားတဲ့ဇာတိကရာမရဏဆိုတဲ့မြို့ရမြို့ရကြီးပဲပဲသူဒီကားလို့ဆိုရင်တန့်သွားတော့တယ်ဆိုရင်လေဒကာကျွယ်လွယ်ပါဘူ
1: း
0: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့နေတိုင်းတရားဟောပြီးတဲ့ကလားနေတိုင်းကြည်တင်ယူဆောင်ပြီးတဲ့ကလားနေတာသက္ကာရိတိနေမှသက္ကာရိချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပို့ဆောင်နေတာဖြင့်မဲ့ခင်ဒီလိုအကွက်ရမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှဆိုရင်ပြန်ကောင်းပြီမဂ္ဂင်ဒီဟုသောတရားကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဖြစ်နေရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဩသွားပြရခရီးကလည်းလမ်းကလည်းဧကယနာယံဘိက္ခူမဲ့ကောဆိုသောကြောင့်တပြောင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်အရောက်ဖို့တဲ့မဂ္ဂင်ဖြစ်နေသောကြောင့်တရားအောင်ဆိုရင်ပြည့်ရှိရသဘောပါကြရဲ့ဒါကြောင့်အေကိဝသဗုဒ္ဓမှာမင်းဒီကားလို့ရှင်ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားကြုံလို့မင်းကမေးတဲ့အခါကြလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဥပါရံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလည်းရှင်ဘယ်သွားတယ်လို့ငါမဖြေဘူးနေတိုင်းပြောနေတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: သူကဥပါရံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းနေလဲမေးပြန်တယ်သွားကြရကလမ်းရှိသေးရဲ့လ
1: ား
0: ကတ္တရိနောဝိသောကတ္တဝိပ္ပမုဒ္ဒတိတပ္ပတိတပ္ပကန္တပဟိနတပရိလာဟောနဝိသတိလို့ဓမ္မဗရာပါဠိတော်ကြီးမှလာတယ်ဝိသောကတ္တသောကတဏှာသောကအစရှိသည့်ကိမိသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဂတ္တိနောခရီးဆုံးဟောတိဖြစ်သွားကြခြင်းမရှိဘူ
1: း
0: ဒီတဏှာဥပါဒံကံထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခရီးပဲသွားမှာဒါရင်ခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်တော့ကျွတ်လို့ကရောက်ရမယ
1: ်
0: အဲ့တော့ပုံနာကတဏှာဥပါဒံထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖယ်သွားတော့ဆိုတော့ခရီးဆက်တာသွားမယ
1: ်
0: ခရီးကလည်းဂတ္တိနောဝိသောကတ္တဝိပ္ပမုဒ္ဒတာတပ္ပတိတပ္ပကန္နဗဟိနာတတဏှာဥပါဒံကံလေးဥသောတဲ့ခန္ဓာတွေပေါ့ဗျာကိလေသာတွေကာယကံတော်ဆိုတဲ့ကိလေသာတွေဥသောအဘိဓါပြအဘိဓါကာယကံဗျာပါဒကာယကံဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာတွေကချုပ်သွားတယ်နော်ဒါခန္ဓာတွေကခွန်နိုင်တာပေါ့ဗျာအဘိဓါကလောဘကိုဗျာပါဒကဒေါသကိုဒီခန္ဓာတွေချုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားကြုံလို့မင်းနေတော့ဘုရားခင်းဆုံးပြီကွာဘယ်နဲ့ဖြစ်ခရီးဆုံးပြီတဲ့ဒကာရမလို့နော်တဏှာဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲဗျာ
1: ခရီးဆုံးပါဗျာ
0: အင်းပေးချမှတ်ကြနော်မနေ့ကတရားနဲ့မတူဘူ
1: း
0: မနေ့ကတရားကခရီးကိုအိုနေရတဲ့သစ္စာနှစ်နှုတ်အဲနှစ်ကြံတယ်ဆိုတော့ကသစ္စာသင်ရှောင်းပြောတာယနေ့ကဘာပြောမှာတော့ဆိုတော့ပုံနာမေးတဲ့အခြေကိုပဲပြန်ပြီးကြတာတမျိုးအပြင်ဘုန်းကြီးတွေကဘုရားတော်မူတာနဲ့ဟိပြီးကြလားခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်သွားဆုံးလို့မေးတဲ့အိဗေရအောင်ပုံနာကလုံနေလို့တရားဓမ္မတွေကစဉ်းစားကြရောပုံနာတယ်မသိပါလားတက္ကရာရိဥသိနေပါလားခရီးဆုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဆုံးမေးတာပါလားလို့ခင်ဗျားတို့ကညံရောက်ကြတယ်မှန်ပါဗျာသဘောပါဒီကံတဏှာဥပါဒံချုပ်တော့တရားဓမ္မတွေတဏှာဥပါဒံချုပ်မှသာလဲဟောဇာတိတရာမရဏဆက်ပြီးသံမြက်ခီးလျှောက်ရမှာမလျှောက်ရပဲဘူးအခုတော့တဏှာဥပါဒံချုပ်တော့ခီးကဘယ်နေလဲဩခီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတော့မေးတော့ဘုံနာပဲသွားတယ်လို့ငါဖြေလို့တော်ပါမလားမပြောတဲ့ဘူးခဲတရားဟုံးတို့ရိမ့်ပြီတက်တော့မက္ကံလှုပ်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗာတဲ့လားဘောရခေဆုံးမီးတယ်ခကြီးလမ်းညွန်ပြည့်တယ်ခကြီးပို့ဆောင်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံနေမှမရှိတော့ပဲသံမယခကြီးကိုပို့မဲ့အနာဂတ်အကြောင်းနေမှရှိသေးရဲ့လားအနာဂတ်အကြောင်းမှရှိပါနဲ့အနာဂတ်ကျုပ်ဖြစ်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏတွေဇာတိဘုံဘလောက်လာအောင်မလဲမလာတော့ဇရာဘုံဘလောက်လာအောင်လဲမရဏဘုံဘလောက်လာအောင်ဘာကြောင့်မလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြခရီးဆုံးအောင်ဘယ်သူကဖြတ်လိုက်ပါလိမ့်မလို့ဟောတဲ့အပြင်ခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတော့မေးတာတကယ်ကျွယ်လွဲတယ်ဗျာဒါမနေ့အတိတ်ပဲနဲ့မတူပါဘူးမတူဘူးတကယ်ဓမ္မရသဘောပါကြဂတ္တရိနဝိသောကရတဲ့ဝိပ္ပမုဒ္ဒတသဗ္ဗတိအလုံးစုံသောဘေးရန်ပေါင်းမှသူလူပိသဖြစ်နေတယ်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏဒီလိုဘေးရန်နေတယ်သူလို့နေပြီတဲ့ဝိပ္ပမုဒ္ဒတသဗ္ဗတိတဲ့အလုံးစုံမှလည်းဘေးရန်ဥဒုမေအကုန်လော့နေပါပြီ။သဗ္ဗခန္ဓာဘေးနာတာတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေလည်းသူပယ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီ။ပရိလာဟောနဝေသတိကျသူ့မှာပူပန်ခြင်းကိုမရှိတော့ဘူးတဲ့ငါမှတ်ခင်ရှိတယ်ဆိုလိုပေါင်းရမှာလား။မှန်ပါဗျာ။ပူပန်ခြင်းကိုရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဓမ္မဗရပါဠိတော်လို့လေးစားစွာနဲ့အခန္ဓာဝတ်မှာပါပါတယ်လို့သိချင်မှတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းနေနော်ကဲဒါဖြင့်တကယ်ကျွေးမဲ့ဆိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမလေးရန်ဆိုင်ဆိုင်ဒရန်ဆိုင်ဆိုင်ခကြီးကပြန်ဆုံးပေါ့မဆုံးဘူးဘာသာပါရိမယံအပ္ပခီဆုံးပြီဒုက္ခတိခီတော့တေချာဆုံးတာလားမဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါလေးထောက်ကြည့်တယ်မဩဒါကုသရလှုပ်ထားလို့ဆုံးသွားတာနော်ကုသရလုံးမထားလို့ရှင်ဒီနေ့မဲ့ခင်မမရသေးလို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ခီးဆုံးတယ်လို့ဆိုလို့ရပါဇာတိကခွေးဇာတိ၊နိုင်ကျက်ဇာတိ၊ဝဲဇာတိ၊ပိုးလောက်ဇာတိ၊ခကြီးတွေကတွားရအောင်မဟုတ်ဘူး။မတွားရဘူး။အခုတော့ဒီလိုတွားစရာဒကာဓမ္မတွေရှိသေးရဲ့။ဩော်ဒါဖြင့်ဒီတိုင်းကိုးစားရမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မှပြန်ဘယ်ဇာတိနဲ့သူနေချာလိမ့်မရောဆိုတော့မပြောတတ်ဘူး။ဒကာအောင်ပြောရပါ။ဘယ်ဇာတိရဲ့တိရစ္ဆာန်ဇာတိလည်းမပြောတတ်ပါဘူး။ဘာသူကိုးစားရမှမရှိသေးပဲ။ထိုင်နေတာမှာသူမတက်မိသေးပဲအင်းရောက်ကျင်တယ်ရောက်လို့ပေါက်ကျင်တယ်ပေါက်ပြီးဒီကရအမျိုးမျိုးသောကြောက်တွေကသူကြောက်အောင်မှာပဲဟိတခြားပါဆိုရရှိသေးဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ပုံနာမေးတာဖြင့်ရှင်းနှတ်ကြပါဘူးဥပါဒံတဏှာဥပါဒံကံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားကြုံမေးတော့ဒကာကျော်ကဘယ်နဲ့ဖြေပါမလဲအရေးဆုံးမေးပုံနာရပဲသွားတယ်လို့ဘယ်နဲ့လို့ဖြေဘူးဖြေတယ်ရဲ့ခရီးဆုံးနေတော့ဗျာဝိပ္ပမုဒ္ဒတသဗ္ဗရိတဲ့အလုံးစုံသောဘေးရန်ပေါက်မှလည်းလွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဘေးရန်ငါတွေ့ရရှိသေးလဲဇာတိဝိဇ္ဇာဘေးဖြာရီဘေးမရဏဘေးသောကဘေးတွေရောပြုံးမလို့သဗ္ဗခန္ဓာဘေးနာတာလေဒီထဲမှာတဏှာဥပါဒံနေဟုသောခန္ဓာဆိုတဲ့ကြည့်တန်ခရာရိပ်ဖွဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့မထွက်နိုင်အောင်ရိပ်ဖွဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ခန္ဓာတွေလည်းပယ်ပြီးပြီကွာပရိလာဟောနဝေရီတဲ့သူ့မှာပြင်ငါအဘိုးရမရှိတဲ့လူမြေကြီးငယ်ကြပြီးကျုပ်ပြေပြေဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှမသိဘူးခက်ချီသေးရဲ့ဆိုတာမျိုးလဲပူပန်ညာသူ့မရှိတော့ဘူးခကြီးကဆုံးပြီတပည့်ကြဘာဖြစ်ခကြီးဆုံးနေတယ်ဆိုတာသိကြပါလားကဲဒါပြန်ဒကာသက်တို့ဒကာကျွဲတို့ကပဲပုံနာမေးတာဟာဩပုံနာနဲ့ထူလိုက်ပြီချင်းမဆုံးနိုင်ဘူးလားကနဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတော့ဘာခန္ဓာချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတော့လို့မေးတော့ဘုရားဒီလိုလည်းမရဒီလိုမေးလည်းမပြောပါနဲ့မရောက်စီပါနဲ့ကွာပြောလိုက်ရ ရှင်းမလား ဒါတဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသေးသေးချာချာသူဖြေလိုက်ပါတယ်တဲ့ခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အမောတွေလည်းပြေပြီဗျကိလေသာမောတာဒီဘယ်နဲ့လဲအခုခင်ဗျားတွေနေတိုင်းမောကြတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်မောတာလဲအင်းလိုချင်မှုကိုသွားရလို့မောတယ်လိုချင်မှုမရလို့မောတယ်လိုချင်မှုတွေကိုအကုန်သိခြင်းလို့ထမ်းဖို့နေရလို့မောတယ
1: ်။
0: လိုချင်မှုတွေကိုကိုလိုချင်တော့မရလို့မောတယ
1: ်
0: ။သဘောကျ
1: ။
0: ဒါကိလေသာကြောင့်မောတာ။အဲ့ဒီကမောတွေကကိလေသာမရှိတော့ဒီမောတွေကလည်းကုန်ပြောက်သွားပြီ
1: ။
0: ခရီးကတော့သွားเสียရှိသေးတယ်။အဲခရီးကတော့သွားเสียမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပြန်မောကလည်းပျောက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့ဘယ်သွားတယ်လို့အဲဒါကကျွေးဆိုလို့ကတော်ပါ့။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဲဒီတော့ဘုရားဘယ်မှသွားတယ်လို့မယူပါနဲ့ကွ။အင်းငါကခရီးတယ်ဟာခရီးကိစ္စပြီးသွားပြီလို့ယူလိုက်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ငါကခရီးတယ်ဘုရား။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ခရီးကိစ္စကိုပြီးမသွားတယ်ဘုရား။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: ပြီးသွားတော့ခင်ဗျားတို့ပဲကဲသွားကြရတယ်ဖြင့်တရားကြီးထဲမှာကိုပြီးဆိုတဲ့နေကြတာစိတ်ထင်အေးသွားတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ဒီမဟာရသံတရားခရီးတည်သွားပေါ်ရအလုပ်ကိုမင်းနဲ့ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခရီးသွားတန်လျာခရီးတယ်ဝန်ထုတ်ထမ်းပြီးဒီကရခန္ဓာဝန်ထမ်းပြီးဒီကရတန်လျာခရီးတယ်ပုထုဇဉ်ဖြစ်မှလွန်မြောက်သွားတဲ့တွေ့တဲ့ဝန်လဲချရခရီးကလည်းကုန
1: ်
0: ခန္ဓာလည်းမရှိပဲဘူ
1: း
0: ခန္ဓာမရှိတော့ဝန်လဲချပြီးတော့သွားရခရီးရောအင်းဝန်ချခရီးကုန်လို့ဤပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုရင်ငြိမ်းချင်းနဲ့ပဲနေဝင်ရှိတော့ဒကာကျော်ပန်းနဲ့နေရငြိမ်းချင်းနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတို့နေရတော့မယ်ဆိုတော့ဖြစ်ဟာဖြင့်ဘာမှတန်မြတ်မရှိနဲ့ဆိုတာဖြင့်လေးနဲ့ဆိုပဲပြောလိုက
1: ်
0: ဘာကြောင့်လဲကိုယ်ကိုယ်ရလှုပ်ထားကြပါဘောကိုယ်ကိုယ်ရစက်ကရထားကြသဘောပါလားဒါရင်ဒါဖြင့်ဟုတ်နာတဲ့မင်းကိုပြောရတာသိချက်တယ်တဲ့မင်းကခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမသိဘယ်သွားကြလို့ညီမင်းကသူကခရီးမဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင
1: ်း
0: သဘောကျဘုရားကပြောတာကခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သွားတယ်လို့ကိုဖြေပြရှိသေးရဲ့ဒါပြန်သူကခရီးမဆုံးသေးတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့မင်းဒ
1: ီ
0: ကကမာဒိဋ္ဌိနဲ့ခရီးဆုံးပါပြီပြောနေတော့ဘုံနာကကျုပ်ဖြင့်ပြေသွားပြီတဲ့ညံတုံးပြီဘယ်နဲ့မှမမေးရတော့ဘူ
1: း
0: ဟာမင်းပါမေးရကြမလို့နဲ့မင်းပြိဿသမုပ္ပါအကြောင်းမှမင်းနားမယ်ပဲပြိဿသမုပ္ပါပြတ်တယ်လည်းမင်းမသိပြိဿသမုပ္ပါနားရတဲ့ဆရာလည်းမင်းမကတ်လို့မင်းပဲနေမှမသိနိုင်ဘူးဆိုတာဘုရားကတော့အပြင်းမထုတ်ဘူ
1: း
0: ဒီဓမ္မတွေပြိဿသမုပ္ပါနားလိုက်တာဒီမှာတဏှာဥပါဒံကံနေဥသောခရီးပို့ဆောင်တဲ့လက်သက်၃ယောက်ကသေတော့ဒီပုရိသေခရီးတွေကဇာတိဇရာမရဏလံသွားပြဥပါ့။ဒါပို့မယ်ဒီကမရှိရောက်ကြဌာနကလည်းမရှိ
1: ။
0: ဆိုတော့ဒီမဘုတ်ကိုဒီဘုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလည်းဆက်ပြီးရှင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဤဟူသောငြိမ်းမှုနဲ့ပဲသူနေဝင်ရှိတာ
1: ။
0: ကိလေသာကင်းပြီးနေဝင်ရှိတော့။သဘောကျလား။ဒါရင်တို့ကခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒဂရမတို့ခမရတို့ဘယ်ဖြစ်ရောက်မှညမယ်ဆိုတာတော့သိရပါလ
1: ား
0: အင်းဘယ်လိုမှပါလိမ့်ခရီးဆုံးဆိုတာကခရီးကိုပို့ဆောင်တဲ့ဒနာဥပါဒ်ချုပ်ရဒါမှသာလေဇာတိဇရာမရဏမပြမစဲကြီးလဲနေတဲ့ဇာတိပိဇရာဇရာပိဖြာပိဖြာပိမရဏမရဏပိဇာတိမလဲဘူးလ
1: ား
0: အဲ့လိုလဲနေတဲ့ခရီးကြီးကလာသေးရဲ့ဩော်ဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ကျွတ်မဲခင်အလုံးမှာတော့ခရီးဆုံးလားမရှိပါလ
1: ား
0: တသံနေရာလုံးချင်းကျွတ်မဆုံးခဲ့ဘူးခန္ဓာဝင်ဤထမ်းပြီးဒီကာလ96ပါးလမ်းညာကြီးမှာခန္ဓာဝမဆံပြဲထမ်းပြီးကဟာချိုးလဲရှာထုတ်ပြီးသေးလိုက်သေရခါသူခန္ဓာတစ်ခုပြောင်းထမ်းလိုက
1: ်
0: ထမ်းပြီးဒီလမ်းပေါ်မှာဟာချိုးလဲပြီးသေဖို့ဝင်လိုက
1: ်
0: ဒီလိုကြီးအရှေ့ကွယ်ကျုံနေနဲ့လာခဲ့ရတာလေယခုခါမှပဲခရီးဆုံးနေတော့တပည့်ကြအင်းဒါကြောင့်ကတ္တရိနဝိသောကတ္တလည်းဝိပမုဒ္ဒတာသဗ္ဗကန္နပိင်နာောဂရတိတောဆိုတာခရီးဆုံးမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကဲဒါပြန်ကဓမ္မတို့ခမရတို့ခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရောက်အောင်ဖြင့်ဝိပဿနာလုံးမှတပါးတကားကျွေးရှာမှုတွေတွေ့ကြတယ
1: ်
0: ခရီးလမ်းညံမှာကလည်းကနာဥပါဒံဟုတ်ဗျာသုံးကြကုန်လမ်းညွန်ပြရင်သူတို့ပဲ
1: တ
0: ဏှာဥပါဒံကံနေဖို့ရသွားမနေရဘူးလ
1: ား
0: အင်းသွားမှကြံကြလဲဟိုမှာဇတိဒရာမရဏတွေနဲ့ပဲချက်တို့အဖော်လုပ်နေရမလုပ်ရဘူးလားဩော်ဒါပြန်ခရီးမကောင်းတဲ့လမ်းညွန်လည်းသေလို့ မကောင်းတဲ့အရာတွေလဲစွတ်တော့မဆိုင်တော့လို့အဲဒီဥစ္စာမကောင်းတဲ့လမ်းညွန်တွေချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမကောင်းတဲ့အရာဌာနတွေလဲကွယ်ပြောက်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲလို့ခရီးဆုံးနဲ့မဲ့ကန်လောက်လိုက
1: ်
0: သဘောကျခရီးဆုံးနဲ့မဲ့ကန်လောက်လိုက်လို့တော်သေးရဲ့ဗျာဒါလေးမှမတွေ့တော့ဘူးရှင်ဖြင့်ဥပေးနာပဲသေးပဲအပြည့်နဲ့ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိဘူးဒကာတိဆိုတဲ့ပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်ကထမ်းလို့သဘောကျ96ပါးရင်းတော့လမ်းညာကြီးပုံဘယံမရာပြင်းနေမယံမရာပြင်းတော့96ပါးရင်းတော့လမ်းညာနဲ့ပြည့်တဲ့တပါးပါးနဲ့ကအသေးသက်လိုက်တော့ဒီပုံရှားထုတ်ပြီးဟာထုတ်လဲပြီးသိပြန်တော့သိပြန်တော့ခန္ဓာဝင်ကြီးသူ့ပြီးတဲ့ကရတဲ့ခန္ဓာဝင်ထမ်းသွားပြန်တာ96ပါးလမ်းကြောင်းမထမ်းသွားပြန်တာပဲထမ်းပြန်တော့ဒီလမ်းကြောင်းမှာဒီ96ပါးတစ်ခုခုနဲ့တကောင်ဘာဖြစ်ပြန်လဲသိပြန်ခန္ဓာဝင်တစ်ခုထမ်းပြီးဒီလမ်းကြောင်းပြေးဦးမှာရှက်เสียရေးလည်းကောင်းကြောက်เสียရေးလည်းကောင်းအဆုံးကလည်းမမြင်အသက်ကလည်းခံနေရတယ်ခဏခဏထမ်းနေရတယ်ဝင်လို့ကြည့်ရတယ်ကြက်တွေမင်္ဂလာလုံးဝမရှိသေဝဲထွက်ပြန်တော့ရှာထွက်ရည်ကြီးပဲဘယ်ကောင်းနိုင်တယ်ကွာရဲ့ခยีမဆုံးလို့ခยีမဆုံးလို့ခยีမဆုံးလို့ဖြစ်ရတယ်ဖြစ်တွေကဖြင့်တကယ်တည်းလွန်လို့ပါလား gain ဒါဖြင့်ခยีဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှသာလဲသွားเสียသခမ်းတတ်တော့တယ်ဆိုတာတကယ်ဦးကြီးသေချာရင်းမိပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်ခยีဆုံးအောင်ပန်းနဲ့လုံးမယ်မဲ့ကင်လို့ပါဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့မဲ့ကင်လာရင်ခยีဆုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့မဲ့ကင်မလာရင်ဖြစ်ပြတော့မြတ်ထုတ်ကသစ္စာလို့ပိုင်ချနိုင်တဲ့မဂ္ဂင်လာရင
1: ်
0: အဲဖြစ်ပြဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့မဂ္ဂင်လာရင
1: ်
0: အဲသစ္စာမြင်မှလမ်းဆုံးတယ
1: ်
0: သဘောကျသစ္စာမမြင်သေးရင်ဖြင့
1: ်
0: လမ်းမဆုံးသေးပါဘူးဆိုတာဖြင့်တကယ်ကျွဲလေးစားစွာနဲ့မှတ်ဖို့ပဲဒီနေ့တရားမှာတရားဓမ္မတို့ပုံနာမေးတယ်အဖြေပြည့်တယ်ဖြေတာပဲပုံနာကဒီကနာဥပါဒံကံလို့ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားကြုံမဲတော့ချုပ်နေပါလေဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်သွားကြုံဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့သူကခยีတယ်နည
1: ်
0: းဒီကုတ္တနာဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခยีဆုံးပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ခยีဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိုခยีတယ်ဖြစ်နေမဲနေတာပေါ်ကြပါလားအဲတော့ဒီလို့လုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခမည်းတော်လည်းဒီတိုင်းမနေရဘောငါသိဘယ်သွားမှမသိဘူးဟုတ်လားဗျဒီလိုလုံးလာတဲ့အတွက်ငါသေးပဲနဲ့ရောက်လို့မပြောတတ်ပါဘူး။နင်ပဲပဲပဲနဲ့ကြောင့်ဒီတန်လျာကြီးနဲ့ဒီပူလုံးကြီးလာနေပါလေမလုံးတော့အမေးထုတ်တဲ့ခါကျတော့မှခရင်မဆုံးမြောင်ပြည့်ရ
1: ။
0: သဘောကျ
1: ။
0: ခဲတကားဦးနာချင်းခရင်ဆုံးမဲ့ခင်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကြီးလုံးဟုတ်လားလာပါဦးလား
1: ။
0: ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အခုဩငါတို့ဒီကုသေးလေးလောက်ထားတာမြင်းမြဘုံဘုံအကုသေးလေးလောက်ထားတာဘယ်များရောက်ပါမလို့။ဒီကြီးကချာဝိသိကိစ္စမလာဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါခရီးမဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဝိသိကိစ္စချိုးအောင်လုပ်လိုက်ဆိုတာမဟုတ်တယ်ဘာနာသေးပဲသွားမှမသိဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကလည်းပါသေ
1: း
0: နာဆိုတာကနာသေးရင်ဆိုတော့ဆရာကဒိဋ္ဌိပဲသွားရမှမသိဘူးဆိုတော့ဝိသိကိစ္စသဘောက
1: ျ
0: နာသေးရင်ဆိုတော့ကပဲသွားရမှမသိဘူးဆိုတော့ဩသောတာပတိမေယျမေဒီနှစ်ခုချုပ်ချုပ်သွားမချုပ်သေးဘူးလားဘောဓဘာရိမယံဒိဋ္ဌိဝိသိကာအဲနောက်တင်ပဲသွားရအောင်မှာတော့လာသေးရဲ့ဒါကြောင့်နိဒဂရီကောသူတို့ကြတာဂရီပြဲတော့ဖယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတိနိဗ္ဗာန်သူတိကနေပြီးနိဗ္ဗာန်ခုမှာပဲသောတာပန်သောတာပန
1: ်
0: ခရီးမဆုံးသေးတဲ့သောတာပန
1: ်
0: ခရီးဆုံးသွားတဲ့အရိယာယန္တာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဖယ်သွားမယ်လို့မရှိတော့ဘူးကိုယ်စားရအားထားရပဲဖြစ်ပြီလို့ယူတော့မှာပဲသဘောပါက
1: ြ။
0: ဒါဖြင့်ဓရမတို့ဒီနေ့တရားကြီးဩအာကိုရာစက်လောက်ထားတော့ဒါဟာတခြားကအောင်မယ်ခရီးဆိုးအောင်လောက်ထားလိုက်တာကို
1: ။
0: ရှင်းမလား။အာကိုရာစက်ဆိုတာဘာပါလိမ့
1: ်
0: ။ဒီခရီးဆိုးအောင်ကလည်းကိုယ်ကံံဘယ်တရားပေါ်မှာဆုံးတယ်ဆိုတာကိုအမကံပေါ်မှာဗျာ
1: ။
0: ရှင်းမလား။အမကံပေါ်ရင်ပြန်ခရီးရ။အဲဒါဖြင့်ပုံနာမေးတာအလကားပုံနာပေါ်ငါသေးပြင်ပယ်သွားမှမသိဘူးဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပုံနာမှုဒီမေးမေးတာဒါရင်ဒီနေ့ကစပြီးမဲ့ခင်ဆက်အောင်လုပ်ပါလို့တတိပေးလိုက
1: ်
0: မျက်မှောက်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ငဘူးပေါ်လက်တင်စဉ်းစားလိုက်စဉ်းစားရအယောင်းကပဲလို့ကောင်းကောင်းအဝယ်ကပဲလို့ဝယ်ထားရရပစ္စည်းတွေကအိမ်မှာမသုံးနိုင်အောင်ပဲပို့ဖို့ဟောငါသေးပဲနဲ့ရောက်မှာတော့လာအောင်ပါ မနာပဲဘူးလ
1: ား
0: မနာငါသေးပဲနဲ့တော့မှာလို့ဆိုတော့ငါသေးဆိုတော့ဘာလဲလဲဘယ်တော့ရမှာမသိဘူးဆိုတော့အဲဘယ်လို့မပြောရဘူးဆိုတော့တန်တရားပေါ့အ
1: ဲ
0: တန်တရားဝိရိကိတာအဲ့ဓာရီကလည်းဆယ်မကင်ခေါ်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီလုံးနှလုံးကလာရမယ
1: ်
0: အခုတော့ပြန်မကင်ရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကနကြီးကလည်းရှင်းလင်းကချုပ်ပြီးကလာနေတော့ဩော်ဒါချမ်းသာတဲ့နေရာမသေးတဲ့နေရာပဲဩော်မိမိသေးလို့ရှိရင်ဒီနေရာပဲဘူ
1: း
0: ဩော်သူ့ကဘူးဆုံးနေကြက
1: ြ
0: မကြဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဒုက္ခရှုအောင်လောက်ထားလိုက်ပါဆိုတာများတကယ်ကျော်ဟေးတိုက်တွန်းရသဘောပါက
1: ြ
0: ဒါရင်ဒီပုံနာမေးတာတော့ဖြည့်ပြည့်ပြည့်ရပုံနာကဘာနဲ့မေးနေတာတုံးဆိုတော့ခྱི་ပဲဖြစ်နေမေးဘုရားကခྱི་ဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြည့်ပြန်မရှိဘူးလို့ပြောပုံနာကဘာမှမေးတာပါလဲအင်းဘုရားကဘာလို့ဖြည့်ပါလဲခྱི་ဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြည့်တော့မင်းလေးတော့မင်းနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါလေအဲ့တော့ဒကာရမတွေတဲ့ခྱི་ဆုံးတဲ့အဖြစ်ကိုကိုရောက်မှသာတယ်ခொနဲ့ကဝင်ရင်ထံပြီးဟာထိုးလဲရှာထွက်သေးတဲ့ဇတ်ထုတ်ကသိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအခုခင်ဗျားတို့ဒီဘက်ရထဲမှာတချို့သေးရကြည်ကြတယ်ဒီတကယ်ကျွယ်ရှိတယ်နော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာအင်းပါလဲသိမ့်မချသမီးလဲသိမ့်မချကိုကလည်းဖယ်သွားရမှာမသိမှန်ပါဗျာသူတို့ကလည်းသိမ့်မချဘူးဆိုတော့သိမ့်မချတော့ဝန်းထဲမှာသူတို့လွယ်ထားတယ်ဝင်ကြီးဆန်းထားတယ်ဟုတ်ချင်
1: းမှ
0: န်ပါဗျာဝင်ပြီနေဦးလားလေသူတို့အတွက်စိတ်မောလိုက်တာဆိုတာမလားဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါဝင်ပြီနေတာပြဆိုင်ပြီတာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ဆိုင်ပြီတာလည်းသိုးနေဆိုင်ပြီတာကတရားဓမ္မတို့ကြဲကြပါယူကြပါလားအော်ရဲကြဲလိုက်ယူလိုက်ရင်ပျောက်ထွက်သွားတ
1: ယ်
0: သူ့တန်ရခြင်းကဖိပြီးစိတ်မချလည်းမချဖြစ်နေတာဘယ်သူကဲလို့မှမရဘူးအဲဘေးကလူကလာဖယ်ပြန်သူ့သာပါသွားတဲ့ဝင်တွေကပြီးနေတာကြီးကမပျောက်ဘူ
1: း
0: ရေးတိုက်ပြန်လည်းသူ့မအေးတာဘူ
1: း
0: ရေးဘူးတိုက်ပြန်လည်းမပူတာဘူးပြည့်ရပြည့်ရပဲဆိုတော့ဘာလို့တန်းနိုင်လဲမှန်ပါဘူး။အဲဆိုင်ပြည့်တာသက်သာတွေသာသမီဝင်တွေကိုခင်လို့ပြည့်နေတာကသက်သာပါ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူး။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တန်လျာခီးတယ်ဝင်ပြီးပြည့်ကြီးပဲကျုံခဲ့ရတယ်ဆိုတာမှန်ပါဘူ
1: း။
0: ဒါဖြင့်ခီးဆုံးမှဝင်ပြီးပြည့်ဇာတ်ထုတ်သိမ့်မယ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူး။ခီးမဆုံးရင်တော့ဖြင့
1: ်
0: ဒါဖြင့်သိရင်လို့ကြီးသိခဲ့ရတယ်လို့နောက်ကလေးဆုံးမြတ်ချက်ချ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူး။ဒကာဦးကလည်းဆုံးမြတ်ချက
1: ်။
0: ဝင်မိပဲကြီးပဲဗျာ။ပါစင်ကြသမီးစိတ်မချပြည့်ကြီးအလိုမပြည့်ပဲနဲ့။ပြည့်ကြတန်လန်ရပြတန်လန်စင်ရမချုပ်မယ်နိုင်ပဲနဲ့ခေါင်းထဲသာဝင်ရလို့ရှင်ဝင်မိပဲကြီးတော့မှာ
1: ။
0: ရှင်းမလ
1: ား။
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ဘာရေးကြည့်ပါလိမ့
1: ်။
0: မင်းလုံးလုံးကြတော့ဘာဖြစ်တော့
1: ။
0: ခီးဆုံး။သွားကြရခီးဆုံ
1: း။
0: သွားကြရခီးဆုံးတော့ဒီဝန်ချပြီနောက်ဝန်ဆန်းရလို့သေးတယ
1: ်။
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြဆုံးတာဒီခန္ဓာဝင်ချတာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: သဘောကျ
1: ။
0: ဒီရင်ထဲမှာအေးသွားတာလေတဲ့ဒကာရမတို့ခေါင်းငါပြောခဲ့တယ်။အပူဓာတ်တွေငိမ့်တာ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ကိလေသာအပူဓာတ်တွေငိမ့်တယ
1: ်။
0: မငိမ့်ဘူးလား
1: ။
0: အဲ့ဒါကြောင့်တရားထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာကိုယ်လေးပေါ့ပြီးဒကာလာသွားတယ်။ရင်ထဲမှာလည်းအေးချမ်းပြီးဒကာလာသွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာရမတို့ဝန်ကြလို့အေးချမ်းသွားတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: တပည့်ကခရီးတန်နဲ့ခရီးတွေကဖြင့်ဝန်နဲ့ဘယ်တော့မှစိတ်ထဲမှာအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေရတဲ့အချိန်ပြောချက်ဆန
1: ်
0: းကိုယ့်အတွက်ဘူဝရကတမျိုးဆိုတော့ကိုယ့်အောင်ကိုထမ်းလို့ဘူးက
1: ဘ
0: ိုးဝန်မူတွေပွားတာလို့သူတို့တကယ်အရေးကြီးနေရတာကတမျိုးတစ်ပုံကလည်းမရှိလားအဲဟိုဝန်မူတွေထမ်းတာလည်းတကယ်ကျေတော့ကဟိုဟာတွေထည့်စကားပြောနေရတယ်လည်းမပြီးနိုင်ဘူ
1: း
0: ပြီးပြီရလ
1: ား
0: အဲအခုတော့ခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဩယခုလက်ရှိခန္ဓာဝင်ကြီးချပြီးအေးပေါ့မဆိုနိုင်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတော့မဲ့ခင်မှတပါအားထားရလည်းမရှိဘူ
1: း
0: သူမှလည်းခရီးဆုံးခရီးဆုံးတဲ့တရားပန်ရဲခရီးကိုစကမ်းပတ်တဲ့တရားဆိုလိုက်ပါလားဒါကြောင့်တဲ့ဘုံသားကိုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဖြေတဲ့အခါမင်းကကွာတဲ့မင်းကဒီလောကကြီးမြဲသလားအစရှိနေမင်းအစကမေးခဲ့တာဒီဟာတဲ့ရုပ်ကိုမင်းကလောကထင်နေတာတဲ့ဝေဒနာလောကထင်နေတာသင်္ခါရသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကိုလောကထင်နေတာလောကကြီးဟာမြဲသလားလို့သူကမေးတာအဲ့တော့ကွာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရုပ်ကုန်တာကွာဒီလောကဟုတ်သေးရလား လောကကြီးပြင်မဲ့ထွက်သွားအဲ့ဒါကြောင့်လောကုတ္တရာပဲခူးသွားတယ်လို့ဆိုရင်ဟုတ်လို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကနိဗ္ဗာန်ပြည့်ကျင်တယ်လို့ဆိုတော့မင်းကလည်း နိဗ္ဗာန်ဆိုတာယုတ်သေးဟူသောတရားကုန်ပြီးတကရာလွတ်သွားသောကြောင့်အမှန်တန်နေနေတဲ့တရားကွာဝေဒနာကုန်ပြီးလွတ်မြောက်သွားတဲ့အတွက်အမှန်တန်နေနေတဲ့တရားသင်ညာကုန်ပြီးလွတ်သွားတဲ့အတွက်လွရင်တော့ခန္ဓာငါးပါးကုန်ပြီးလွတ်မြောက်သွားတဲ့အတွက်အမှန်တန်နေနေတဲ့တရားတဲ့ငါဥမာပြလို့ရှင်မဟာသမုဒ္ဒရာမှာအနှစ်ဘလောက်လို့မရေတွက်နိုင်ကြလို့ဂုံကြီးများအကျယ်ဘလောက်လို့မရေတွက်နိုင်တဲ့ဂုံတွေများတယ်လို့နိဗ္ဗာန်မှာဂုံသိမ့်များတယ်ကွာဖြေဖို့အမှန်န်ခက်တာသဘောကျအဲ့ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ဟာတရားဓမ္မတို့အမှန်န်ဖြေခက်တယ်ဆိုတာမဟာဥပ္ပယာနဲ့နည်းတယ်လို့နည်းနည်းပြီးခက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရှင်းသေးဘူးလားသူကတ္တဝါတွေကိုယုံနာနေတ္တဝါလို့ထားတယ်ယုံနာနေတ္တဝါလို့ထားတော့သတိတ္တဝါတွေပဲသွားလို့ဖြစ်သေးတယ်လားမဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုတော့တ္တဝါလို့နေတာနိဗ္ဗာန်ကရာရောနိုင်အောင်ပုံပြီးချုပ်ငင်းတော့ဘူးယုံနာကပါတဲ့စားအဲဒုက္ခသစ္စာခရီးကြီးရရစဲမတော်ဘူးလား အဲ့တော့ဒီယုံနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါသူကဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတော့ဘယ်မဖြစ်ပဲသေးသလားဖြစ်နေသလားဆိုတော့ဒါကနိဗ္ဗာန်ကိုဖြေရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီယုံနာမဲလို့ဘယ်ရပါ့ဝေဒနာနဲ့မဲလို့ဘယ်ရပါ့အဲစိတ်နဲ့မဲလို့ဘယ်ရပါ့ခန္ဓာကောင်မဲရတာနဲ့မဲရပါ့အဲ့ဒါကြောင့်ယုတ်ကုန်ခြင်းကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကွာဝေဒနာကုန်ခြင်းကြောင
1: ့်
0: သင်္ညာကုန်ခြင်းကြောင
1: ့်
0: သင်္ခါရကုန်ခြင်းကြောင
1: ့်
0: ဝိညာဉ်ကုန်ခြင်းကြောင
1: ့်
0: ကုန်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကုန်သွားတာဒုက္ခသစ္စာကုန်သွားသောကြောင့်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲလို့မင်းပြောရမှာလေမင်းကယုံနေကြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတယ်အဲဖြစ်သေးသလားမဖြစ်သေးဘူးလားဆိုတော့မင်းဘယ်နာလဲလုံးနဲ့အမှန်တန်နဲ့ခန္ဓာငါးပါးကုန်ဆုံးပြီးဒီကရာချုပ်ငင်းသွားတာမင်းကခန္ဓာနဲ့မင်းနေဘယ်နဲ့လုံးလဲရိပ်နေလားဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာသိရင်မင်းငိမ့်တာဆိုတာဒီနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အချိန်မှာပတ်ဖို့ပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာယနေ့တိုးပြောလိုက်တာခရီးဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့၏နေရာဌာနပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီအဲခန္ဓာသိရင်မင်းငိမ့်တာဒုက္ခသိရင်မင်းငိမ့်တာအဲခရီးဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်၏နေရာမဟုတ်ဘူးလားအဲအာဟုရာပြုလုပ်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်၏နေရာဟောမသိကြဘူးလားဒါကြောင့်ဒီနိဗ္ဗာန်သုံးမျိုးကိုဒကာဓမ္မတွေကလေးလေးစားစားနဲ့မှတ်ထားပါဘုရ
1: ား
0: ခရီးဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေရာပါဘုရားသဘောကျလားအဲခန္ဓာလေးသိမိလေးငိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေရာမဆိုနိုင်ဘူးလားသဘောကျပြီနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ခရီးဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေရာလောင်စားသိမိငိမ့်တဲ့နေရာမဆိုနိုင်ဘူးလားဒုက္ခကတိငိမ့်တဲ့နေရာရောသူနိုင်တာပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆေးရကြီးပြတ်တဲ့နေရာဆိုရင်အင်းဒါဖြင့်တန်လျာကိုချုံးလိုက်တဲ့နေရာဆိုရင
1: ်
0: အကုန်နိဗ္ဗာန်ပရိယာဆုံးကုန်မဆုံးဘူ
1: း
0: သဘောကျဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့ခရီးဆုံးအောင်လုပ်ဆိုတာကိုခရီးဖြတ်တဲ့မက်မလာရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီဘက်ကလည်းစင်္ကြရဘဝိညာဉ်နာယကလနာဖတ်တဝေဒနာဆိုတာလေဒါချွတ်တို့ခီးသိမ့်လျှောက်လာတော့ရဝိညာဉ်နဲ့သိရှင်လိုက်နာယုံနဲ့သိရှင်လိုက်မရှိဘူးလ
1: ား
0: ဖတ်လာရင်နဲ့သိရှင်လိုက်ကောဒါချွတ်လျှောက်လာတဲ့ခီးဆိုရင်ရောအဲဒီလိုတော့မက်ကံနဲ့အခုဆိုတဏှာနဲ့သိရှင်နေဥပါဒနဲ့သိရှင်နေကံနဲ့သိရှင်နေဇာတိကရမရဏနဲ့သိရှင်နေလာဦးမှာဒါကြဇာတိကရမရဏပြီးတော့ဝိဇ္ဇာပြည့်စုံတဲ့ခါတော့ပြန်လှည့်မှာပဲဒါဖြင့်ခရီးအဝိုင်းပြေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဇတ်ထုတ်ကိုသိမ့်တာလဲမဲ့ခဲ့
1: ။
0: တပည့်ရအဝိုင်းပြေးနေတဲ့ခရီးကွာဒုက္ခတွေဤသိမ့်ရဌာနလဲမဲ့ပါဘူး။အဲမဲ့ကပို့တဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာ
1: ။
0: ရှင်းမလား
1: ။
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရုပ်လွတ်တဲ့နေရာဝေဒနာလွတ်တဲ့နေရာသင်ညာလွတ်တဲ့နေရာသင်္ခါရလွတ်တဲ့နေရာဝိညာဉ်လွတ်တဲ့နေရာခန္ဓာငါးပါးလွတ်မြောက်တဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်ပဲ
1: ။
0: ရှင်းပြီနော
1: ်။
0: ကဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ကြစို့။
2: မညစ်ပြဘူးဆိုတော့တပ္ပုရိသဒါနမဟုတ်ပေဘူးလားအဲ့ဒါတပ္ပုရိသဒါနတဲ့အခုဘုန်းကြီးတို့ပြောတာဒါနမင်္ဂလာပြောနေတာနော် Now ကြုံတခိုက်ပြောပြရစေမမှတ်ရသေးတဲ့လူတွေမှတ်ရအောင်လူတတ်အောင်နောက်တပ္ပုရိသဒါနတစ်မျိုးရှိသေးတယ်သူတော်ကောင်းတို့လူနည်းတဲ့သူစိန်ဒေတိတဲ့စင်စင်ကြဲကြဲကိုလူတယ်ပစ္စည်းကိုညဉ့်ညဉ့်ညံညံမကောင်းတဲ့အောင်ပစ္စည်းမလူဘူးတဲ့ပစ္စည်းတန်ဖို့နေပါစေအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုရေစင်အောင်ဆေးကြကြနာနာတုပ်ပကံများလှလာတဲ့ထဲ့ပြီးတော့က ဖြစ်နိုင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပန်းကလေးတွေဘေးကခွေပုံးပြီးတော့လှလှပပလှုပ်ပြီးထူရတယ်တဲ့အမွန်တမြတ်လှုပ်ထူရတယ်အဲ့ဒါတော်ကောင်းလို့ထူနေတယ်အဲတချို့ကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပါဘူးငပြောတပိလူကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်အော်ဘသူရဲ့အကြောင်းမသွားဘူးလားအဲသွားမလို့ကဲဒါပြင်ဟောဒီငပြောပြီးယူသွားလိုက်ဆမ်းမအောင်အဲ့ဒါဈေးကဒီနေ့မှဝဲလာတာအဲငပြောပြီးမှဖုံနေလဲပေးလို့ပြင်းမြေးတွေလဲပါတယ်အဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူများလည်းလှူခိုင်းလိုက်တယ်ဘလောက်ကောင်းလဲเนาะလှူတတ်တာလားမလှူတတ်တာလားအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးတဲ့သူစိန်ဒေတိစင်းစင်းကြဲကြဲလှူရမယ်တဲ့ပဏိတံဒေတိအကောင်းအမုံကိုလှူရမယ်တဲ့မွန်မြတ်တာလှူရမယ်မွန်မြတ်တာလှူရမယ်ဆိုတာကိုယ်မရှိတဲ့ဟာမဟုတ်ကိုယ်ရှိတာတည်းကမွန်မြတ်တဲ့ဟာလှူတာပြောတာပေါ့မွန်မြတ်တဲ့ဟာကိုမွန်မြတ်တယ်လို့စိတ်ကသဘောထားပြီးတော့လှူတချို့မှရှိတာကိုပစ္စည်းကနှမျိုးရှိတယ်အကောင်းရှိတယ်အညံ့ရှိတယ်အေးအကောင်းတော့တို့သုံးပါဖြစ်မယ်အညံ့မယ်လူမဟောအဲ့လိုမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဟာတပ္ပုရိတာဒါနမဟုတ်နိုင်ဘူးတဲ့တပ္ပုရိတာဒါနဆိုတာမွန်မြတ်တာလူရတယ်တဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါလားအညံ့လူရတယ်ရောအညံ့လူတော့အကျိုးပေးတဲ့အခါဘာပဲပေးမလဲအညံ့မယ်အကျိုးပေးမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တပ္ပုရိတာဒါနမဟုတ်ဘူးအကောင်းလူတော့အကောင်းမယ်အကျိုးပေးမှာပေါ့ဘုန်းကြီးကတလောကတောင်နှင်းကြီးသွားပြီးတော့အသက်တဲ့အလူလှုပ်တဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေလှူတယ်။နာယီတို့ဘာတို့ညာတို့လည်းပါတဲ့အကောင်းနေပေါ့လေ။လှူတယ်။ပြီးတော့အဲ့ထက်မှသင်္ကန်းကောင်းတွေလည်းပါတယ်။ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့တောင်နှင်းကြီးကဒီနေ့ပြန်လာနဲ့ပြန်နောက်တနေ့ကျတော့စီဝိုင်းစီသင်္ကန်းနှစ်စုံတနေ့တည်းနဲ့လာပြီးလှူတယ်။မထင်မှတ်တဲ့လူတွေဒဇိန်နေဒဇိန်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေအကြောင်းအရောက်ပေါက်နေတဲ့လူတွေမိုးကုတ်ကတကားအဲ့ဒီလာပြီးဆိုတဲ့စီဝိုင်းစီတင်ငန်းဆိုတာအခုခေတ်မှာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ပါပါလှက်လှက်နဲ့ဝှလို့ကောင်း600အဲ့ဒီတကားလေးတုန်းကတော့650လောက်တော့ပေးရတဲ့နဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒါလူတော့ဘုန်းကြီးကပြောတာကိုကျောင်းကကိုရင်တို့ကိုရင်တို့အဲ့ဒါတင်ငန်းကြီးရော့သွားအောင်လှူလိုက်တယ်ဆိုတော့အခုပြန်ပြီးတော့ဒီကနေ့လာပြီးစီဝိုင်းစီနှစုံလှူသွားပြန်ပြီလို့ဆိုတော့ကိုရင်ကဘယ်နဲ့ပြောလဲဆိုတော့ဆရာတော်ကတနေ့ကသွားပြီးလှူတာကိုတဲ့အခုရမှာပေါ့တဲ့ဆရာတော်ကတနေ့ကသွားပြီးလှူတာကိုတဲ့အခုရမှာပေါ့တဲ့အဲကောင်းကောင်းလှူရင်ကောင်းကောင်းရတာပဲမကောင်းတရားလှူရင်မကောင်းတရားရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပဏိတံဒေတိမွန်မြတ်တာကိုလှူရတယ်တဲ့မွန်မြတ်တာကိုလှူရတယ်နောက်တစ်ခါသူစိန်ဒေတိပဏိတံဒေတိကာလေနာဒေတိဒီမှာလည်းတင့်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့အခါမှာလူပါရတယ်။ဒါလည်းပါတယ်။ဒါလည်းတော်ကောင်းရဲ့လူပဲတဲ့။နောက်စင်ကြယ်မွတ်မြတ်လျောက်ပတ်သောအခါနောက်ဝိစိတ်ယဒါနံဒေတိအလှူပံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရောအလှူဝတ္ထုကိုရောရွေးချယ်ပြီးလူပါရတယ်။အလှူပံပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်လူတဲ့ဆိုတာသီလသမာဓိအကျင့်သိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်လူပါ။အလှူဝတ္ထုပစ္စည်းလူတဲ့ဆိုတာကကောင်းကောင်းမွန်မွန်တန်တန်ရှင်းရှင်းရွေးချယ်လူပါဒါပြောတာ။နာကပ္ပိယံဒေတိအသတ္တလူပါတဲ့ယဟန်တော်များလူရင်ယဟန်တော်များနဲ့အသတ္တလူတော့မအသတ္တမလူပါနဲ့ရှင်သာမဏေများလူရင်ရှင်သာမဏေများနဲ့အသတ္တလူပါမအသတ္တမလူပါနဲ့လူကြီးသူမတကြီးရွယ်အိုတွေလူလို့ရှိရင်တကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့အသတ္တလူပါမအသတ္တမလူပါနဲ့ဒါပြောတာကပ္ပိယံဒေတိအသတ္တလူပါတဲ့အဘိန္နံဒေတိမပြတ်လူပါတဲ့မပြတ်လူပါဆိုတာနေတိုင်းလူနေရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလောကမှာပြောကြတဲ့စကားလို့ပေါ့အလှူရေစက်လက်နဲ့မကွာဆိုတာပြောကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ပေါ့မကြခဏလှူတာကိုပဲမပြတ်လှူတာလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်အဘိမံနေတိမပြတ်တူတဲ့နောက်တစ်ခါတဒံစိတ်တံပတာရေတိတဒံလှူစဲအခါမှာတဒံလှူစဲအခါမှာစိတ်တံပတာရေတိစိတ်ကိုကြည်လင်စေ၏တဲ့လှူတဲ့အခါစိတ်ကြည်လင်စေတဲ့လှူစဲမှာဝမ်းသာတဲ့ကြည်နူးတဲ့နှစ်သိမ့်နဲ့အားရတဲ့ခြေနဲ့တဲ့ဒါပြောတာလူရတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာညှိတွေ့ပြီးတော့စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့လူရလို့မလို့ဝမ်းသာနေတာပြောနေတာပြုံးနေတာဒါကိုစိတ်တံပဒံစိတ်တံပတာရီတိလှူစဲခါမှာစိတ်ကြည်လင်စေသည်တဲ့ဓာတ်ဝါအတ္တမနောဟောတိလှူပြီးတော့လည်းပဲဝမ်းသာလို့တဲ့စိတ်ကိုကြည်လင်လို့တဲ့မိမိအတူပြန်တွေးမိတိုင်းတွေးမိတိုင်းကြည်နူးနှစ်သိမ့်အားရခြင်းနဲ့ဝမ်းသာနေတဲ့အဲ့ဒီအလှမျိုးဟာလည်းပဲတပ္ပုရိတာဒါနပါတဲ့တော်ကောင်းလို့ရဲ့အလူတဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲဘယ်နှချက်တွေ့တော့ရှစ်ချက်ပါပါပါလိုက်မလို့နံပါတ်1 စဉ်စဉ်ကြဲကြဲလှူပါနံပါတ်၄ကောင်းမွန်လှူပါနံပါတ်၃သင်လျော်လျော့ပတ်တဲ့အခါမှာလှူပါနံပါတ်၄ရွေးချယ်ပြီးလှူပါနံပါတ်၅အစတာလှူပါနံပါတ်၆မပြတ်လှူပါနံပါတ်၇လူစေ

0: ိမ့်လှူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအလူဟာကြီးပွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာမဖြစ်နိုင်ပေဘူးလားဖြစ်နိုင်ပြီတဲ့ကေဒါနတော်ပြီနောက်ဒါနင်္သာဓမ္မစရိယာသဓမ္မစရိယာသသူစရိုက်7ပါးကောင်းမှုများကိုမချားနေညပြုခြင်းရခြင်းဒီ၎င်းသူစရိုက်တရားတွေကိုနေရောညပါဘယ်အခါမဆိုပြုခြင်းနာဟာလည်းပဲကြီးပွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပဲတဲ့သူစီရိုက်7ပါးဆိုတာဘယ်ဟာ၄လဲကာယကံသူစီရိုက်3ပါးဝစီကံသူစီရိုက်4ပါးမနောကံသူစီရိုက်3ပါးဟုတ်ကဲ့လားကာယကံသူစီရိုက်3ပါးကဘာလဲတတ္တဝရဲ့အသက်မသက်ခြင်းသူတစ်ပါးပစ္စည်းမတရားမယူခြင်းသူများကာမဂုဏ်မှမပြည့်မှားခြင်းမူသာမပြောခြင်းအနှစ်ပါရရှိတဲ့စကားကိုသာပြောခြင်းဂုံမချောခြင်းကြမ်းတမ်းရိုင်းဆိုင်တဲ့စကားမပြောခြင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ตาရချုံမြတ်ပြရဝါစာစကားကိုသာပြောဆိုခြင်းအနှစ်ရှိတဲ့အနှစ်ပါတဲ့စကားပဲပြောဆိုခြင်းသူတစ်ပါးရဲ့ပစ္စည်းကိုလိုချင်စိတ်မရှိခြင်းသူတစ်ပါးကိုစိတ်နဲ့တောင်မပြင်းမှားခြင်းဘာသာအယူဝါဒမှန်အောင်ယူခြင်းဒီ7ပါးဟာသူစရိုက်7ပါးမဟုတ်ဘူးလားမတမခုကာမဂုံမမမူသားမပြောဂုံမချောကြံသောစကားမဆိုအနှစ်ကိုပြောကြသူတော်ဘာပစ္စည်းမလို့သူကိုမပြင်းမှဘာသာတရားမှန်စေဤဆဲတွေခေါ်လေသူစရိုက်ဟုတ်သလားစာအုပ်ထဲမှာပါတယ်အတူချုပ်ရေးထားတာသမဏ89နော်ဓမ္မစရိယာသသူစရိုက်တရားများကိုကြည်ညင်းမင်္ဂလာတဲ့မတမခုကာမဂုံမမမူသားမပြောဂုံမချောပြန်တော်စကားမဆိုအနှစ်ကိုပြောကြသူတစ်ပါးပစ္စည်းမလို့သူ့ကိုမပြင်းမှဘာသာတရားမှန်စေဤဖဲတွေမှတ်လေသူစရိုက်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကြီးပဲအဲ့ဒါကိုပဲကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာတရား7ပါးလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာတရား7ပါးကမ္မဆိုတာအလုပ်ပဋ္ဌာဆိုတာသူဂတိယောက်ျောင်းလမ်းကောင်းလမ်းမှာကမ္မပဋ္ဌာသူကရိယောက်ျောင်းလမ်းကောင်းလမ်းမှဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်။အဲ့ဒါသူစီရိုက်7ပါးပဲ။ဒီသူစီရိုက်7ပါးပြုပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းကျိုးရမလားဆိုကျိုးရမလား။ကောင်းကျိုးရမည်သိကြတယ်။သူစီရိုက်တရားကိုသေသေးချာချာကြင့်ကြံလို့မလို့ရှိကဓမ္မပါဠိခေါ်တဲ့ယွာတရွာ။ဓမ္မဆိုတာတရားပါဠိဆိုတာစောင့်တာတရားကိုစောင့်နေယွာ။အဲ့ဒီယွာကလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ခါမှငငယ်ရွယ်ရွယ်မှမသေးရဘူးတဲ့။မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီသူစီရိုက်7ပါးကိုကြာကြာနာနာပြုကျင့်လို့ဒုစီရိုက်တွေရှောင်းပြီးတော့သူစီရိုက်တွေကိုပဲပြုကျင့်ကြလို့ဖြစ်နိုင်ပါမလား။သိဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ဒုစီရိုက်ဆောင်သူစီရိုက်ပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရင်မုတ်ချရမှာဆိုတော့အသက်လည်းရှင်မယ်အစင်းလည်းရလှမယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းချမ်းသာကြွယ်ဝမယ်ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလည်းရှိမယ်။အဲ့ဒီတရားလုံးကဒီလိုပဲတဲ့။ဒါနဲ့အဲ့ဒီယွာကဓမ္မပါဠိဆိုတဲ့ယွာတကြီးကသူသားငယ်ဓမ္မပါဠိကိုတက္ကသိုလ်ပြည်ဒိဋ္ဌပါမောက္ခဆရာထံပညာသင်လွတ်တော့ပညာရေစုံတဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးကတပည့်ကြီးရထားပြီးသူ့လက်ထောက်အနေနဲ့စာပေပို့ချခိုင်းတနေ့မှတပည့်တွေကစုပြီးတော့အဲဆရာကြီးရဲ့ပါးကြီးတယောက်ကကွယ်လွန်သွားတယ်ငငယ်ရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းသားတွေစုပေါင်းပြီးပြောနေကြတယ်ဩဆရာကြီးရဲ့သားပညာလည်းတော်တယ်အလိမ္မာလည်းလိမ္မာလိမ္မာရင်ကျမှုလည်းရှိတယ်တိခါမှုလည်းရှိတယ်နှိမ့်ချမှုလည်းရှိတယ်အမတန်တော်တဲ့ဒီကျောင်းသားသေးသွားနှမျောเสียကောင်းရတာအဲ့လိုပြောတာကိုဓမ္မပါဠငယ်ကကြားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့မိတ်ဆွေတို့ငယ်ချင်းတို့ငငယ်ရွယ်နဲ့သေးတယ်ဟုတ်တလားဟုတ်တာပေါ့ဆရာကြီးသားကြီးလေးငယ်လေးရှိသေးသေးတာပဲဟာမဟုတ်ပါဘူးလူဆိုတာငငယ်ရွယ်မသေးဘူးဓမ္မပါဠပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလေသေလို့မလို့အခုမှတင်ញံကုန်သွားအောင်ချပြီးပြီမဟုတ်သေးပါဘူးလူဆိုတာကြီးမှသေးရတယ်ငငယ်ရွယ်ရွယ်မသေးရဘူးတဲ့ဟော။ဘာကြောင့်သူတလောက်အကြောက်ကပြောနေတာ။အဲသူတို့ရွာမှာငငယ်ရွယ်ရွယ်သေးတာဘာတခါမှမရှိဘူးလို့။ဒါကြောင့်ငငယ်ရွယ်သေးတာသူသိကိုမသိဘူး။ဒါကြောင့်အကြောက်ကပြောနေ။ဒါဒီလိုဓမ္မပါဠိငယ်အကြောက်ကပြောနေတဲ့ဇာတ်ကိုဆရာကြားတဲ့ခါကျတော့ဆရာကဓမ္မပါဠိငယ်ခေါ်မေးတယ်။နေသမအောင်ဓမ္မပါဠိမင်းတို့ရွာမှာလူတွေသေးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ခါမှသေးကြလဲအာအသက်ကြီးမှသေးတာပဲဘုငငငယ်ရွယ်သေးတာမရှိဘူးလားမသေးပါဘူးဘယ်တော့ခါမှငငငယ်ရွယ်မသေးဘူးဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးအမှတ်တည်းအေးကောင်းပြီကောင်းပြီကဲသွားတော့ နောက်နှစ်ရက်လောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးကကျောင်းစာတင်ဖို့ရအတွက်ဓမ္မပါဠိငယ်ကိုငါလွှဲအပ်ပြခဲ့တယ်ကဲဆရာတို့ဖြီးထွက်စရာရှိသေးတယ်ကွယ်ကဲစာကြည့်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေသင်ပေးပါအုပ်ချုပ်ပါဆိုပြီးလွှဲပြခဲ့တယ်နောက်ပါတပည့်တယောက်နဲ့ဆရာကြီးထွက်သွားတယ်ဘယ်သွားတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဓမ္မပါဠိငယ်ရဲ့ကာသီတိုင်းကဓမ္မပါဠိရွာသွားတယ်နောက်ကတပည့်ကအိတ်ကြီးတဲ့အိတ်ဆွဲလို့ခေါ်ကြတော့ရောက်သွားဓမ္မပါဠိတကြီးရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောဖြီးဦးကျိုးစိုးလို့ဥကျိုဖြစ်ဥကျိုသပြီသမင်မှာကျွေးမွေးလို့အဲ့ဒီမှာကျန်းခံကလေဖော်ပြထားတယ်ဘယ်လိုဖော်ပြသလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာကြီးဟာဓမ္မပါဠိကြီးရဲ့အိမ်ဟွားရောက်တယ်ဆိုရင်မဲတဲ့အိမ်ထဲကအိမ်မော်ရေရောအိမ်ကလူတွေအားလုံးရောထွက်လာပြီးတော့ဆရာကြီးဖြီးဥကျိုကြတယ်တဲ့ဆရာကြီးစီကထီယူသာလူဖနာယူတာယူနောက်ပါတပည့်ထံကပစ္စည်းပစ္စည်းတွေတဲတဲ့လူကတဲနေအဲ့ဒါလိုလောက်ကြတယ်တဲ့အတုယူစရာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဝကြည်တာသူစိရိုက်တရားကျင့်တာဟုတ်ကဲ့လားနော်အဲ့ဒါလိုလုပ်တယ်တဲ့ကျန်ကန်ကတေချာပေါ်ပြထားတယ်ဒါနဲ့ကျွေးသမဲမှာကျွေးမေးပြီးအေးစစ်စစ်ရှိတဲ့အခါကျတော့မှဆရာကြီးကပြောတယ်ဓမ္မပလဗျမနာကြီးအကျွန်ုပ်လာတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးသိပြီးသားဒါဆရာကြီးပမောက်ခဆရာကြီးဆိုတာကျောင်းသားတော်အဆင်ကလေးကသိထားတယ်အကျွန်ုပ်လာတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးအသင်းရဲ့သဟာတရှိရသောတတ်တုနဲ့ပြည်စုံပါပြီပြည်ပင်ပြည်စုံညာတော်လည်းပဲယောဂဝေဒနာတစ်ခုကြောင့်မကြခင်ကပဲဆုံးသွားပါတယ်အဲ့ဒါစိတ်ကောင်းကောင်းထားပါလူဆိုတာတင်မျိုးကြီးမဟုတ်တုံ့လှုပ်မှုတော့မရှိပါနဲ့အကြောင်းကြားရုံလာတာပါဆရာကြီးကတွေ့တွေ့ဝိုက်ဝိုက်နဲ့ကြာကြာနာနာဖြောင်းဖြောင်းဖြားဖြားပြောတယ်ဆရာကြီးစကားလဲဆုံးရဓမ္မပါဠိကရည်လိုက်တာတယ်ဟာဟာဟာဟာဟာဟာနဲ့ဆရာကြီးအားအသင့်ပြီးကြောင်းသွားဘယ်နဲ့ဖြစ်တာပါလိမ့်မလဲကြောင်းသွားတော့မှမေးတယ်ဘယ်နဲ့ဓမ္မပါဠိပြန်မလိုက်ဘာဖြစ်သွားတာတော့သူများသားသေးလဲကြားလို့ရှိရင်ငူရပါတယ်သင်ကရည်တော့သင်သားတင်မချစ်လို့လားချစ်ပါတော့ဗောဆရာကြီးရဲ့ကျွန်ုပ်တော့သားချစ်တဲ့ဆရာကြားသားချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှိမလဲကျွန်ုပ်ရည်တာတခြားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်ုပ်ချစ်တဲ့သားဟာမသေးပဲဆရာကြီးကြောက်မှာအခုရှိနေလို့ရည်တာပါမဟုတ်ပါဘူးတကယ်သေးလို့အယိုးတွေထုတ်ပြတယ်ဟောတာအဲ့ဒီဓမ္မပါဠိငယ်ရဲ့အယိုးတွေပဲသူသေးလို့မလို့မိတကြိုးပြီးကျန်တဲ့အယိုးတွေကောက်လာတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီအခါကျတော့ဓမ္မပါဠိဗျမနာကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးတအိမ်သားလုံးကတဟဟထကြီးတယ် historical မျက်ဖြစ်သလားမသိပါဘူးထကြီးတယ်တဲ့ဒါနဲ့ရည်ရုံမကဘူးပြောတယ်ဆရာကြီးတဲ့ကျွန်ုပ်တို့သားကမသေးပါဘူးဆရာကြီးကြောက်မှာကျန်းကျန်းမာမာရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအယိုးတွေဟာခွေးယိုးတွေလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆေးယိုးတွေလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အသာသာသွားလွှင့်ပြလိုက်ပါလို့ပြောတယ်ဘလောက်ခိုင်မာနေတယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ချက်ကဘာဖြစ်လို့အဲသူတရားတရားတွေကျင့်နေတော့တခါမှငငယ်ရွယ်ရွယ်မသေးဘူးကြဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့မှခိုင်ခိုင်မာမာယုံကြည်ချက်ကရှိနေတာဒီတော့မှဗျမနာကြီးကဆရာကြီးကကဲဓမ္မပါဠိဗျမနာကြီးဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်ပါတယ်တဲ့သင်တို့ရောမှငငယ်သူတွေမသေးဘူးဆိုတာသိရတဲ့အတွေ့ဟုတ်မဟုတ်သုံးသန်းညာလို့ကျွန်ုပ်လာတာပါဒီရိုးတွေကသင်ပြောတဲ့အတိုင်းစိတ်ရိုးတွေပါသင်္သာဓမ္မကပါဠိနဲ့ဟာကြောင်းမှချမ်းချမ်းမှချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ရှိပါတယ်အဲ့တခုသိကျင်တာကတော့သင်တို့ဟာဘာကြောင့်များသင်တို့အရွယ်သင်တို့ယူဝမှာငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တွေမသေးတော့ဘယ်အကျင့်တွေဘယ်တရားတွေကျင့်နေလို့လဲအဲ့ဒီတရားတွေကျွန်ုပ်တို့လည်းကျင့်ကြင်လို့မဟုတ်လို့သင်ပြပေးပါအောင်ရေးပေးပါအောင်လို့အဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့မှဓမ္မပါဠိဗျမနာကြီးကဘာကြောင့်မသေးတယ်ဆိုတာပြောပြီးတော့ရေးပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ကဆောင်ပုတ်ကလေးနဲ့ပဲလှုပ်ထားတယ်။စာမျက်နှာ82မှာဆောင်ရံနဲ့သင်တို့မျိုးဆွေငယ်သူတွေမသေးပါကြောင်းဤဘယ်တရားနဲ့ဘယ်အကျင့်ကျင့်ကြလို့ပါဤဘယ်အကျင့်ကိုကျင့်နေဆိုဒီလိုအကျိုးရသနည်း။အိုဗျမနာတိလိုလားပြောပြစေခြင်းသည်။အခုမှရတဲ့ဆောင်ပုတ်မဟုတ်ပါဘူး84ခု5ခုနှစ်လောက်ကတည်းကရည်ပြီးဟောလာတဲ့တရားပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီထက်လွယ်လွယ်ကူကူဆွဲထည့်လိုက်တာ gain ဖပါဘုန်းကြီးချပြမနေပြရစေနဲ့လွယ်ပါတယ်ဆိုသင်တို့မျိုးဆွေမသေးပါကြောင့်ဤဘယ်ခြင်းကိုကျင့်နေဆိုဒီလိုအကျိုးရသည်အိုဗျမနာတိလိုလားပြောပြစေခြင်းသည်တို့မျိုးဆွေများจิตတရားမှတ်သားနေတော့ပြောပါမည် သူစီရတဲ့ရာကျင်ကြိုးစားမှုသာဆောင်ရသည်သူတော်မကြိုက်သူစီရဆွေးလိုက်မျိုးလိုက်ဆောင်ခြင်းသည်မြဲလာစေအလုတ်တွေတို့ဆွေးဆောင်ခြင်းသည်သူရောက်သူတော်ဟောပြောတော်လျောအောင်နာရသည်သူရောက်ဓမ္မဆုံးပေချပန္တာတရားပေါ်များသည်ဘာရှင်သူတော်တွေအမြဲသိကသည်ယဟံဘုံနာသတိအာသွမ်းများသူပါသည်မလူခင်လူသက်လူကြီးလဲလိုက်လဲဝမ်းပါသည်ထို့ကြောင့်တို့ဆွေမဲ့သူတွေမတည်ပေခြင်းသည်တတ္တာခူရာတေတ္တာဝေစွာချောင်းခြင်းသည်ဇနီးမောင်နှံချင်းဖောက်ကြအမှန်ကြီးခြင်းသည်သီလသူစုမြတ်အိမ်လူပါမူသားကနေပါသည်ပညာသုဒ္ဓဆွေဆုံးရဝိဒါကျွမ်းကျင်သည်တမိသာလုံးသူကျင့်သောသက်ဆုံးသူဆောင်သည်အဆွေမျိုးလုံးသူကျင့်သောသက်ဆုံးသူဆောင်သည်ချွေရန်လေလဲသူဆောင်ရဲသူပဲကျင့်သုံးသည်ဓမ္မလောလဲကောင်းဖို့ပဲစိတ်แท้ဤသူသည်ထို့ကြောင့်တို့ဆွေအသူတွေမတည်ပေခြင်းသည်ทีละสร้างชาวโมเยบ่าวไม่ยอกประมาณนี้เตียาจิตมาเตียาก็มุขสร้างชาวดีก้าวหาขึ้นหาเตียามาชำนาญทําไปดีเตียาเตชะเตียาก็มุขไม่สร้างดีเตียาเป็นมาอยู่ไหนมาชำนาญไ
1: ว้ดีๆเดี๋ยวเราไปทีละไอ้เนี่ยอดิเวไม่ตีดาเนี่ยชี้ไปล่ะชี้ให้ดาแหละดูသူရောက်သူတော်ဟောပြောတော်လျောအောင်နာကြသည်သူရောက်မှာကလာဟောလဲနာလိုက်တာပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကသူတော်ကောင်းတရားစကားဟောကြလဲနာလိုက်တာပဲတဲ့သို့တော်လည်းပဲကိုလိုချင်တာယူတယ်မလိုချင်တာတော့ပယ်ပြစ်လိုက်တယ်တဲ့သူရောက်ဓမ္မစွန့်ပယ်ချတန်တာတရားပွားများသည်သူရောက်မှာတော့ဟောပြောတဲ့တရားတွေကိုတော့ဖယ်ထားလိုက်ပါတယ်တဲ့တန်တဆိုတာသူတော်ကောင်းတန်တသူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းတရားကိုပဲလိုက်နာကျင့်ကြံပွားများအထောက်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတစ်ချက်ကလေးပဲနည်းနည်းတန်တဆိုတဲ့သကလုံးလေးပြောเสียရရှိတယ်ဒါပဲဒီတော့ဒီမှာနောက်ဆုံးကတရားပယ်ချတရားကမုတ်ချမဆောင်ဘူးတရားကိုပယ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တရားကဘယ်နည်းနဲ့မှမဆောင်ဘူးတဲ့တရားကင်းကွာလူမိုက်မှာချမ်းသာဝေးလေသည်ပါတယ်တော့တရားကိုမဆောင်လို့တရားကင်းကွာနေတဲ့လူမိုက်ကိုတရားကမဆောင်တဲ့အခါကျတော့သူကချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားအဲအမြဲတစေဆင်းရဲလို့နေပြီတဲ့အဲ့ဒါကြည့်ကြတော့တွေ့မှာပေါ့မဟုတ်လားတွေ့ရဲ့လားအမဲတွေ့နေလိုက်တာဒီကစောင့်ရှောက်မိုးရေပေါ့မရောက်ပမာကြီးထီးကိုကြညာကြနာကင်ပြီးတော့မိုးရေကာတဲ့အခါကျတော့မိမိကထီးကိုစောင့်ရှောက်တယ်လို့ထီးကမိမိကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အခါကျတော့မိမိမှာမိုးရေဆိုးသလားမဆိုးဘူးထီးကိုစောင့်ရှောက်လို့ထီးကပြန်စောင့်ရှောက်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတရားကျင့်မှတရားကမုတ်ချစောင့်ရှောက်သည်တရားတော်အတိုင်းညီညာအောင်ညီညွတ်အောင်ကျင့်ကြံမှပဲတရားတော်ကစောင့်ရှောက်တယ်တရားတော်စောင့်ရှောက်မှပဲချမ်းသာတယ်မဟုတ်ပေဘူးလားအဲ့ဒါကိုမြမပါဠိဓမ္မပါဠိမြမလာကြီးကရေးပြီးတော့ဆရာပါမောက္ခကြီးလည်းသဘောကျပြီးရေးယူသွားတယ်ရေးယူသွားပြီးပြန်သွားဟိုကြတဲ့အခါကျမှဓမ္မပါဠိနဲ့ပညာစုံလို့မလို့ပြန်ပြီးတော့ gain မင်းတို့ရွာငါလက်တွေ့သွားပြီးတော့ဝင်းဆင်းခဲ့ပြီဒါကြောင့်မလို့သင်ပြောတဲ့အတိုင်းဓမ္မပါဠိယွာမှဓမ္မပါဠိအမျိုးငယ်သူတွေမသေးကြဘူးဆိုတော့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့တွေ့ခဲ့ရသိခဲ့ရပြီသိခဲ့တဲ့အတိုင်းတို့များလည်းပဲကျင့်စရာနိလန်နေရေးယူခဲ့ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းသွားပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ဓမ္မပါဠိနဲ့ပြန်လွှတ်လိုက်ပြီတဲ့တော့လောက်ပြီးဓမ္မစရိယမင်္ဂလာကျင့်မှုပဲလို့တယ်နော်ကျင့်မှုပဲလို့ညောင်ညာတကနိသသင်္ဃဟောဒါနိသဓမ္မစရိယညာတကနိသသင်္ဃဟောနဝိဇာနိကမ္မနိဧတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမညာတကနိသသင်္ဃဟောမိဘဖပဲမိဘဖဘဲစင်မပြက်ဖဲနွယ်ဆက်စာယုတ်ကိုဆွေမျိုးကိုဆွေမျိုးတို့ကိုမချွတ်စေကြထောက်ပံ့ရခြင်းဒီလဲဩတ္တမချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလာကြီးပွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏
0: အမိဘကအစဉ်ဆက်သတ်သွဲပြီးတော့ဆက်ဆက်မိတဲ့ဆွေမျိုးတွေအဖဘကအစဉ်ဆက်သတ်သွဲပြီးတော့ဆက်ဆက်မိတဲ့တော်ဆက်နေတဲ့ဆွေမျိုးတွေအဲ့ဒီဆွေမျိုးနှစ်မျိုးလုံးကိုပဲဆွေမျိုးတွေကိုထောက်ပံ့ရမယ်ပြုစုရမယ်ဝတ္တရားရှိတဲ့အတိုင်းလည်းမိမိတို့စွမ်းနိုင်သမျှဆွေမျိုးတွေကိုမချွတ်စေကြရအောင်ထောက်ပံ့ရတယ်အဲ့ဒါလို့ထောက်ပံ့ခြင်းဟာလည်းပဲကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပဲဟုတ်သလားဆိုပါညာတကနိမ့်စသင်္ကဟော

ဩတ္တမံအဲ့တော့ဆွေမျိုးအချင်းချင်းတတ်နိုင်မများနှုတ်ဤဆောင်ပါခြင်းကိုယ်ဤဆောင်ပါခြင်းနဲ့ဆောင်မထောက်ပံ့ပြုစုပြီးတော့စိတ်ထဲကလည်းမေတ္တာတရားထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွေမျိုးတို့အကြတဲ့မှာညီညွတ်မှုမရှိပြီဘူးလားညီညွတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆွေမျိုးတို့တမညာဆိုတော့လည်းပဲတူတုံစင်းညီရင်အကိုမောင်ရင်နှမလို့ချစ်ခင်ကြင်နာမှုမရှိကြဘူးလားဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အချင်းချင်းဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတိညာကူညီကြတာနဲ့ပဲဒုက္ခရဲ့လို့ရှိနိုင်ပါအောင်တော့မလားမရှိနိုင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတော့သိလို့ရှိရင်တော်ပြီတဲ့အဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုထောက်ပံ့တာမှာသင်္ဃဟတရား၄ပါးကိုကျင့်ခြင်းဟာလည်းပဲဆွေမျိုးတို့ကိုထောက်ပံ့ခြင်းပဲတဲ့ဒါနပေယဝိဇ္ဇာအထစရိယာသမာနတ္ထတာအဲ့ဒါသင်္ဃတရား၄ပါးခေါ်တယ်သင်္ဃဟဆိုတာဒီနေရာမှာချင်းမြောက်ထောက်ပံ့ခြင်းချင်းမြောက်ထောက်ပံ့ခြင်းဖြစ်တဲ့ခင်မြောက်ထောက်ပံ့ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒီတရားတွေကိုသင်္ဃဝတ္ထုလို့လည်းခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်သင်္ဃဝတ္ထု၄ပါးနဲ့ဆိုတာဒါနစွန့်ကြဲပေးကမ်းခြင်းတတ်နိုင်သမျှဆံပေးခြင်းစီပေးခြင်းပိုက်ဆံခြင်းငွေပေးခြင်းအဝတ်အစားပေးခြင်းစသည်ရှစ်ဘွယ်သောစကားကိုပြောဆိုခြင်းဆွေမျိုးတွေနဲ့ပြောတဲ့အခါနားချိုတဲ့နားခံသားမဲ့စကားပြရဝါစာတရားချုံမြတဲ့စကားကိုပဲပြောရမယ်။အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဆွေမျိုးတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတနည်းနည်းဖြင့်မိမိတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကဆောင်ရွက်ခြင်းပဲဆွေမျိုးမဆိုမိမိနဲ့ဓာတ်လူထားပြီးဆက်ဆံခြင်းငါကသူ့ရဲ့ပိုးပစ္စည်းတွေငါကသူ့ရဲ့ပိုးပညာတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုနှိမ်ချကိုယ့်ကိုမြင့်မြောက်ပြီးဒီလိုမဆက်ဆံမှနဲ့တဲ့ဘသူ့ကိုပဲဆက်ဆံကိုနှစ်ဓာတ်လူဆက်ဆံမှဒီနေရာမှာသင်္ဃဝတ္ထု၄ပါးနဲ့ဆွေမျိုးတို့ကိုချီးမြှောက်ထောက်ပံ့တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဒီသင်္ဃဝတ္ထု၄ပါးဟာမိမိတို့အတိုင်းအဝိုင်းမှန်သမျှဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲဆက်ဆံဒီအတိုင်းကျင့်ရမှာစဉ္ကြပေကံလှူဒန်းရမယ်တန်နိုင်သမျှချစ်ဝဲစကားပြောကြရမယ်သူအကျိုးတန်နိုင်သမျှဆောင်ရွက်ပေးရမယ်သူ့ကိုကိုယ်နဲ့တန်သူဆက်ဆံရမယ်သူ့ကိုအောက်ချနှိမ့်ချပြီးကိုယ်ကိုမြင့်မြောက်ပြီးမဆက်ဆံရဘူးဒါသင်္ဃဝတ္ထု၄ပါးပဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတာဂေဝင်မင်းမျိုးတွေကိုဆွေမျိုးတွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အချက်ကထင်ရှားလို့မလို့ဒီထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ထည့်ရေးထားတယ်တော်တော်ကျင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိတ္တုပဆိုတာကောသလမင်းကြီးရဲ့ကောသလမင်းကြီးနဲ့တာဂီဝင်မင်းမျိုးတွေကကျွမ္မဆိုပါလို့မဟာနန်ကျွမ္မမဟာနန်ကြီးမဟာနန်တာဂီဝင်မင်းကြီးရဲ့ကျွမ္မကိုတာဂီဝင်မင်းမျိုးဆိုပြီးတော့တာဂီမျိုးတွေကလိမ့်ပြီးကောသလမင်းကြီးတောင်းလို့မလို့ပေးလိုက်တယ်ဟိုကကောသလမင်းကြီးကတာဂီမျိုးမှတ်ပြီးတော့ဒီကျွမ္မကိုမိဖုရားအရာမိဖုရားငယ်ပေါ့လေထားပြီးတော့လက်ထပ်ပြီးတော့ချင်းမြောက်ထားတယ်သူကဘာကြောင့်တောင်းတာလဲလို့ဆိုတော့တာဂီဝင်မင်းမျိုးယဟန်တော်တွေဟာတာဂီဝင်မင်းမျိုးတွေနဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုးပြီးတော့ယဉ်နှီးတယ်ကျွမ်းဝင်တယ်။သူနဲ့တော့ဆွေမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်မယဉ်နှီးမကျွမ်းဝင်ခြင်းဘူး။သူကတန်ဃာတော်တွေနဲ့ယဉ်နှီးကျွမ်းဝင်ကြတယ်။ဒီနေ့ဒီဟာနဲ့စကားဆက်မိလို့မလို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြတဲ့အခါကျတော့သူလည်းပဲယဟန်တော်တွေနဲ့ယဉ်နှီးကျွမ်းဝင်အောင်ယဟန်တော်တွေကသူ့ကိုဆွေလိုမျိုးလိုသဘောထားအောင်ဆိုပြီးတော့ဆွေမျိုးဆက်ချင်တာနဲ့တာဂီဝင်မင်းနဲ့စီသွားပြီးလှုပ်ပြီးတော့သမီးကညာတောင်းတော့တာဂီဝင်မင်းဆိုတာကိုယ်အမျိုးပြက်မှတိတ်ဆိုးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကအတံဘိဏခတိယလို့သူတို့ကိုသူတို့ခေါ်တယ်အတံဘိဏဘသူဘယ်အမျိုးနဲ့မှတခြားအမျိုးနဲ့မရောမရှက်ဖဲနဲ့မိမိတို့အမျိုးတန်တန်နေတဲ့တာဂီဝင်မင်းနေလို့ဆိုလို့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကောသလမင်းသွားပြီးတောင်းတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ပေးလိုက်မလဲဒါပေမဲ့မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရံပြုတ်မှကြောက်တဲ့အခါကျတော့မဟာနာမတာဂီဝင်မင်းရဲ့ကျွမ်းမတဲ့ကကျွမ်းမတယောက်ကိုဒါတာဂီဝင်မင်းသမီးပဲဆိုပြီးတော့လိမ့်ပြီးပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျကောသလမင်းကြီးကတာဂီမင်းသမီးမှတ်ပြီးတော့ယူထားလိုက်တယ်ယူပြီးတော့နောက်ကြတော့တားတယောက်ခွာတော့နာမည်ကဝိတ္တုပါတနေ့မှဝိတ္တုပါငင်းငယ်သူရဲ့အမိဘကဆွေမျိုးတွေတာဂီဝင်မင်းမျိုးတွေစီသွားပြီးတော့လဲတဲ့ကပိလို့ပြီးလဲတဲ့အခါကျတော့ဟိုကသူ့ကိုမကြည်ဘူးမကြည်တာကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့တာဂီဝင်မင်းမျိုးစစ်စစ်မဟုတ်ဘူးသူတို့ကလိန်ပေးလိုက်တာဒီဝိတ္တုပါကျွမ်းမသားဒါပေမဲ့လို့ကျွမ်းမသားလို့ထင်ထင်ရှားရှားပြောပြီးထုတ်ပယ်မြင့်လိုက်ရမှာကလည်းမဖြစ်ဘူးကောသလမင်းကြီးတိတော်စိတ်ဆိုးလို့ရှိရင်သူတို့တိုင်းပြည်တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်ပြစ်မှာစိုးလို့ဒါနဲ့ဝိတ္တုပါလာတော့မသိမသာလက်ခံရတယ်ဒီသူတို့ရဲ့တာဂီဝင်မင်းအမျိုးအနွယ်မင်းသားတယောက်အနေနဲ့ပဲလက်ခံရတယ်ဝိတ္တုပါပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဝိတ္တုပါထိုင်တဲ့ပြင်ကြထိုင်တဲ့နေရာကိုရေဆေးပြစ်လိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွမ်းမသာလာထိုင်တာတဏ္ဍသကုတ်အိန္ဒိယမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေသိကြည့်တယ်
အရေသေးပြီးတော့ပြစ်လိုက်တယ်ရေသေးပြစ်လိုက်တော့အဲ့ဒါကိုနောက်ကြံနေတဲ့ဝိတ္တဒုဘရဲ့ကျွန်းတယောက်ကတွေ့တဲ့အခါကျတော့နောက်ဝိတ္တဒုဘပြောတော့ဝိတ္တဒုဘရံညှိုးဖွဲ့တယ်ကောင်းပြီငါကြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီသာဂူမင်းနေအကုန်ပတ်မယ်ဒါနဲ့ဒီလိုနဲ့နေကြပြီးတော့တနေ့ကောသလမင်းကြီးဆိုကြပါစို့နိုင်ရဆံရောနိုင်ရဆံပုံလက်သူကအပြည့်စုံရေးထားပါတယ်ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါပြောကြတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပါကိဝင်မင်းမျိုးတွေကိုကတင်တာပဲပြောကြတာနိုင်ရဆံတဲ့အခါကျတော့ဘသူကမင်းတက်ဖြစ်လဲဆိုဝိတ္တဒုဘကသောတိပြည်မှာကောသလနန်းတက်ပြီးတော့မယင်ဖြစ်တယ်မယင်ဖြစ်တော့ဝိတ္တဒုဘကအရင်ကရံညိုးကိုသူစိတ်ထဲမှာမကြည်ဘူးငါနေရကိုငါကိုရစ်စေးတဲ့ဆိုပြီးတော့တခါနောက်ဆုံးတဲ့အခါကျတော့သူ့အမေဟာတာဂီဝင်မင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်မဖြစ်တဲ့သူ့ဖခင်မိတော်ကြီးကိုလိမ့်ပြီးပေးလိုက်တယ်ဆိုတာလည်းဒါလည်းသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခဲမကြည့်ဘူးရံညိုးဖွဲ့တယ်တော်တော်ရံညိုးကြည့်တယ်လို့နော်ငငယ်ကလေးကဖွဲ့တာနော်တကယ်လူပဲကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဘာလို့လဲဝိတ္တူပါနော်ဘာဖြစ်လို့အာဟာရံညိုးကြည့်လွန်လွန်လို့ဒါလေးပါဟုတ်လဲရေစေးတာသူ့ဟာသူစေဘောကိုဘယင်ဖြစ်နေပြီပြီးပြီဗောမဟုတ်လားအမနာမြင့်နဲ့အစင်ရောက်နေပြီဟာပဲဟိုဟာဖယ်ထားလိုက်ဗောအဲ့ဒါမနေဘူးကဲတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ကပိလိုပဲထွက်သွားတယ်ထွက်သွားပြီးတော့ကပိလိုနဲ့နေဇကောသလတိုင်းနဲ့နေဇသူ့တိုင်းဘက်ကတိုင်းဘက်မှာပဲသူစစ်တပ်ကြီးတက်ချထားတယ်သူတော်လာပုတ်မနဲ့တူပါတယ်မင်းတို့အကုန်အသခံရင်ခံရမလားဒါမှမဟုတ်စစ်တိုက်မလားဒီလိုနဲ့တူပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတည်တော်မူတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကဆွေမျိုးတွေကတင်အောင်မှာပဲဆွေမျိုးတွေအကျိုးဆောင်အောင်မှာပဲညာတ္ထသရိယာဆွေမျိုးအကျိုးကျင့်အောင်မှာပဲဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားတပါးတည်းကြွသွားပြီးတော့ကပိလိုဘက်ကနယ်ထဲကအရိပ်ကျိုးလိုကျဲတဲ့ရှိတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်အောင်နှွေခါကြီးသွားပြီးမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတယ်မလမကမှာဝိတ္တူပါကအင်မတန်အရေးကောင်းတဲ့ညောင်မင်းကြီးအောင်မှာသူ့စစ်ဘူကြီးတွေနဲ့ထိုင်းနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုဝိတ္တဒုဘလှမ်းမြင်တဲ့အခါကျတော့ဝိတ္တဒုဘကမြတ်စွာဘုရားလာလျှောက်တဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားနေကအင်မတန်ပူပါတယ်ဘုရားတိပင်ကအရေးကျိုးလို့ကျဲတဲ့ပဲကျဲတဲ့ပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အရေးကောင်းတဲ့တိပင်အောက်ကြွတော်မူပါဘုရားဆိုပြီးတော့သူနေတဲ့ညောင်မဲအောက်ကိုမြတ်စွာဘုရားပင့်တယ်ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမဟာရာဇာတဲ့ဆွေမျိုးတို့အရေးဆိုတာအင်မတန်အေးမြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှိသေးတော့တို့မြတ်ဒီမှာပဲတရဏုံမဲမကြွဘူးတဲ့ဝိတ္တူဝါနားလေလိုက်တယ်ဆွေမျိုးတို့အရေးဟာအင်မတန်အေးမြတယ်ဆိုတဲ့စကားကြောင့်ဩမြတ်စွာဘုရားသူ့ဆွေမျိုးတွေကိုကာကွယ်ဖို့လာတာပါပဲလေလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကြီးညိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲဝိတ္တူဝါမတိုက်တော့ဘဲနဲ့တက်ကြီးခောက်ပြီးတော့သာဝတိချင်းနံပြန်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းအဲ့ဒီအခါကျတော့မှပဲဒေတုံကိုပြန်ကြွလာအဲ့ဒီပုံအဲ့ဒီနည်းနဲ့တတိယတိုင်းတတိယတိုင်းအင်မတန်ရံညိုးကြည့်တဲ့ဒီဝိတ္တူဝါဟာဒုတိယအကြိမ်လည်းသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုကာကွယ်တဲ့အတွက်ပြန်လာတယ်တတိယအကြိမ်လည်းသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကာကွယ်တဲ့အတွက်ပြန်လာတယ်ဘုရားရှင်ကဆွေမျိုးတို့ကိုထောက်ပံ့တာချီးမြှင့်တာတဲ့သတ္တုဋ္ဌအကြိမ်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားသိတယ်ဒီအခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသိဉ္ဉေနောမူတယ်ဩဒီတာဂီဝိမင့်နေငါရဲ့အမျိုးတွေဟာဘလို့ကာကွယ်ကာကွယ်သူတို့ရဲ့ရှေးအကုသို့ကံကြောင့်သေးသေးကလွတ်ဖို့မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ကာကွယ်လို့ကာကွယ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုမြတ်စွာဘုရားမကာကွယ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားမကာကွယ်တော့မြတ်စွာဘုရားမကြွတော့ဝိတ္တူပါလည်းပဲလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပဲကပိလိုဌိနကပိလိုပဲကြီးပဲစစ်တကြီးနဲ့ခြီးသွားပြီးတာဂီဝင်မင်းတွေအကုန်ပတ်ပြစ်လိုက်ကလေးတောင်မချမ်းဘယ်သူတွေလွတ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့တချို့တာဂီဝင်မင်းကမြက်ကိုကိုင်းထားပြီးတော့သူတို့ကမေးသေးတာလေမင်းတာဂီဝင်မင်းသားလို့ဒီလိုမေးသေးတာလေစစ်သားတွေကတာဂီဝင်မင်းမဲ့စရင်တတ်ပြလိုက်တာပဲတဲ့အဲ့တော့တချို့တာဂီဝင်မင်းတွေကမြက်ကိုင်းထားပြီးတော့တာဂီဝင်မင်းလားလို့ဆိုတော့မြက်ပါလို့ပြောတယ်သူကရည်ရွယ်တာကလက်ထက်မှာကိုင်းတဲ့မြက်ကိုရည်ရွယ်တယ်ပေါ့လေမလိန်ရင်လို့ဘာကြောင့်မလိန်ရင်လဲလို့ဆိုတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များတာဂီဝင်မင်းတွေကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲတဲ့ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာဟာသောတာပတ္တိအ ਨੇ ဆုံးသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဉံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မငါးပါးသီလလုံးကျုံနေအရိယကန္တသီလခေါ်တယ်အဲ့တော့သူတို့မလိမ်ဘူးဒါကြောင့်မျက်ကန်ထားပြီးတာဂီဝင်မင်းလားလို့မေးလို့ရှိရင်မျက်ကိုပြပြီးမျက်ပဲလို့ဖြေလိုက်တယ်တိနာ
တချို့ကလည်းကျူကိုင်းထားတယ်ကိုင်းထားပြီးတော့ဒါကျူပဲကျူရိုးပဲလို့ဒီလိုပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့စင်သားတွေလည်းပဲအော်သူတို့တာကြီးဝင်မဲမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မတတ်ကြတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေတော့လွတ်တယ်အဲ့တခြားတာကြီးဝင်မဲနေတော့သိကုန်တယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့တဲ့ရှိကသူတို့အကုသိုလ်ကံကအမရန်ကြီးမတဲ့အကုသိုလ်ကံကိုတညီတညွတ်ထက်တစိတ်ထက်တဝါနဲ့ပြုတ်ခဲ့ကြလို့မို့တဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဖရာတောင်ကဲတင်လို့မရတဲ့အဖြစ်ရောက်ပြီးတော့အားလုံးအသက်ခံရတယ်တဲ့မျိုးပြုတ်ခံရတာအဲ့တော့သူတို့ဘာကြောင့်ရှိကဘယ်ကံကြောင့်များသူတို့ဒီလောက်တောင်ကြီးမတဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်အသက်ခံရရလဲမြစ်ထဲအစိတ်ခါလို့တဲ့မြစ်ထဲအစိတ်ခါလို့တဲ့ရှင်ဘဝတခုကသူတို့မြစ်ထဲမှာအစိတ်ခါလို့မို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘဝမှာမြစ်ထဲအစိတ်ခါတယ်ဆိုတော့မြစ်ထဲမှာနေတဲ့ငါးတွေလည်းသိမှာပေါ့ဒီမြစ်ရေတောက်တဲ့နွားတွေကြွယ်တွေလည်းသိမှာပေါ့လူတွေလည်းသိမှာပေါ့အများကြီးတစုရဲတပြုံနဲ့သိကြမှာဆိုတော့သူတို့လည်းပဲတပြုံကြီးပဲသိရတာပေါ့တဲ့ဒါကြောင့်အစိတ်ခါဖို့များစိတ်မကူးကြနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ခါပုံများစိတ်မကူးကြနဲ့ဒီနေ့နေ့တော့အဲအကုသကံအကျိုးပေးဆိုတာဖရာတောင်ကယ်လို့မရဘူးမဟုတ်လားဖရာတောင်ကယ်လို့မရဘူးပဲတော်ပါသေးရဲ့ဗမာပြည်မှာအဲ့ဒါလို့အစိတ်ခတ်တဲ့တာကီဝင်မင်းနေမရှိလို့နော်ဟမ်ဟောရှိလားဟင်းဒီလိုဆိုရင်လဲဩတတိယပြီဟိုလိုနဲ့တူတယ်သချင်းတစ်ခုကြားဘူးရဲ့လေသချင်းတစ်ခုကြားဘူးတာမဟုတ်ပါဘူးငငယ်ကဆိုဘူးတဲ့တကောင်အဘိယာသာတို့ဗမာတာကြီးမျိုးဟာမို့မညိုးကုန်သေးသာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာမျိုးတဲ့လဲတာကြီးမျိုးတဲ့ဝိတ္တူပါတိုက်တဲ့အခါကျတော့တချို့ကိုယ်လွတ်လပ်လွတ်တွေ့ထွက်ပြေးလာတဲ့တာဂီတွေကဗမာပြည်ပဲရောက်လာတော့အဘိရာဇာဆိုတဲ့တာဂီဝင်မင်းကစပြီးဖွားလိုက်တဲ့တာဂီဝင်မင်းမျိုးတွေတဲ့ဒါကြောင့်မို့အကျင့်ပါလာတာအဲ့လိုပဲတွေ့ရတော့မှာပဲဒီလိုဆိုရင်တော့ရှိရင်ပေါ့လေနော်ရှိရင်တော့အကျင့်ပါလာတာလို့သူတွေ့ရတော့မှာပဲနော်ထားကြပါစို့ဒီတော့အဲ့ဒီသာအုပ်ထဲမှာတော့ဆွေမျိုးတို့ကိုကြိုးစားပြီးတော့ဆွေမျိုးတို့ဘေးအန္တရာယ်ကယ်တဲ့ဖះလောက်မြောင်မင်းအကြောင်းနဲ့ထည့်ရေးထားတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့ကုပ္ပသကုစာအုပ်ထဲကြီးကြတော့ညာတကနိစ္စတင်ငဟောအနွေဇာနိကမ္မနိဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမအနွေဇာနိကမ္မနိသူဇိယကင်းစဉ်ဖြစ်မထင်မဲ့ဖြူစဉ်သောအမှုတို့ကိုပြုအပ်ခြင်းဒီလေဩတ္တမချမ်းသာဆောင်ဒလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံជីវာချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေသည်ဒုတိယကင်းစင်တဲ့အမှုဟုသမျှဒါအပြစ်ကင်းတဲ့အမှုကြီးပဲဒီအမှုတွေဆိုလို့ရှိရင်ပြုဒုတိယမဟုတ်တဲ့သူတိယကိုမှုပြုသူတိယနှုတ်မှုပြုသူတိယစိတ်မှုပြုဒီလိုမဟုတ်လားဆိုအနဝိဇာနိကမ္မနိ

ကဲရှိသောမေအာရတိဝိရတိပါပါမစ္ဆပါဏာစတံယမောအပမဒုစဓမ္မေသူဣတံမင်္ဂလမုတ်တမံဒေဝတေတိလိုရေဖြင့်မေလျောက်ထသည့်ဥနတအာရတိဝိရတိပါပါဒုဇယိုက်တရားအပြစ်များကိုညာအားထင်ထင်ကောင်းစွာမြင်၍စိတ်တွင်ပဲခွာကိုနှုတ်မှလည်းရံခါတစင်မဖြစ်လေအောင်ကျင့်ဆောင်ရခြင်းသည်၎င်းမင်းသာဘာနာသတန်ရမောအယက်သေးကြီးမူရည်ကြီးကိုမတ္တိစရာအစိတ်သာသို့ဝေးစွာရှောင်ခြင်းမည်မည်၎င်းဝါမိလျောစေတမူရတ၍မကတ္တိရှက်မရှိပဲကိုရှိအဝတ်ဝင်းလုံးကျွတ်လျက်နှုတ်လို့ကိုလို့ထင်တိုင်းလွတ်၍ယွင်းချွတ်လွဲမှအပြစ်များသည့်တောက်စားသေးစားမူရည်စားကိုတဏှာမလိန်ဆောင်စည်းထိန်သိမ်းခြင်းမည်၎င်းအပမဒုသဓမ္မေတုဒါနသီလဘာဝနာသာသာကောင်းမှုများကိုမချားနေညာတတိယချင်းဤ၎င်းဧတံဤတရားသုံးပါးသည်အုတ်ဓမ္မံချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံជីវချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာ

အဲ့ဒီမှာအာရတိဝိရတိပါပါကိုရှေ့ကဘယ်လိုဘာသာပြန်လဲဆိုတော့ပါပါမကောင်းမှုမှအာရတိစာဝေးစွာရှောင်ခြင်းရခြင်းဒီ၎င်းဝိရတိစာအထူးရှောင်အထူးသဖြင့်ရှောင်ခြင်းရခြင်းဒီ၎င်းလို့ဒီလိုပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အတူတူပါပဲကျမ်းဂန်ကတော့ဘယ်လိုဖွင့်တယ်လဲဆိုတော့ပါပါမကောင်းမှုမှအာရတိစစိတ်ဖြင့်ရှောင်ခြင်းခြင်းဒီ၎င်းနဲ့အာရတိရှောင်ခြင်းနာကစိတ်နဲ့ရှောင်ခြင်းနာရတဲ့ဝိရတိစကိုနှုတ်ဖြင့်ရှောင်ခြင်းခြင်းဒီ၎င်းအဲ့လိုဆိုစိတ်နဲ့ရှောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတာကဒီမကောင်းမှုရဲ့ပဏိပဏ္ဏိပတ္တအဋိဏဒါနအစိုက်တဲ့ဒုတိယတရားတွေရဲ့မကောင်းချုပ်ကိုလှမ်းပြီးမြင်တော့ဒီဒုတိယတရားတွေပြည့်လို့ပြုတ်လို့ရှိရင်တော့မကောင်းချုပ်ဆိုချိုရမှာမဟုတ်ချပဲလို့သေးသေးချာချာညာနဲ့မှသိမြင်တဲ့အတွက်ဒီဒုတိယတရားတွေငါတော့ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးလို့စိတ်ပဲစိတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးရှောင်ကျင်တာဟာအဲ့ဒါအာရတိပါပါတဲ့မကောင်းမှုမှစိတ်နဲ့ရှောင်ကျင်တယ်ဝိရတိပါပါဆိုတာကစိတ်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့နှုတ်ကလည်းမကောင်းတဲ့စကားတွေမပြောဘူးကိုယ်ကလည်းမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဘူးကာယကံဒုတိယဝစီကံဒုတိယတွေမပြုမပြောမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ရှောင်တာဝိရတိပါပါတဲ့လူရင်ကတော့အာရတိဝိရတိပါပါနှုတ်နဲ့လဲရှောင်။ဘာလဲစိတ်နဲ့လဲရှောင်နှုတ်နဲ့လဲရှောင်ကိုယ်နဲ့လဲရှောင်မနောကံဒုစရိုက်လည်းမကျင့်နဲ့ဝစီကံဒုစရိုက်လည်းမကျင့်နဲ့ကာယကံဒုစရိုက်လည်းမကျင့်နဲ့ဒါပဲမဟုတ်လား။အဲ့ဒါလို့မကျင့်ခြင်းဟာဒီဝါချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေသည်။အဲ့ဒီဒုစရိုက်တရားတွေကျင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အမင်္ဂလာပါပေသည်။ဒါကြောင့်အာရတိဝိရတိပါပါဒုစရိုက်တရားအပြည့်များကိုညာအားထင်ထင်ကောင်းစွာမြင်၍ဒုစရိုက်ပြုခြင်းကြောင့်ရနိုင်တဲ့အပြည့်တွေကိုညာနဲ့မှပြက်ပြက်ထင်ထင်သိမြင်တာနဲ့ဒီဒုစရိုက်တွေငါတော့ငါဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးလို့စိတ်ဆုံးပြပြီးရှောင်တာညာအားထင်ထင်ကောင်းစွာမြင်၍စိတ်တွင်ပဲခွာစိတ်ထဲမှရှောင်တယ်ကိုနှုတ်မှလည်းရံခါတစ်ဆင့်မဖြစ်လေအောင်ကိုယ်နဲ့လည်းဒုစရိုက်မပြုဘူးနှုတ်နဲ့လည်းဒုစရိုက်မပြုဘူးဘယ်ခါမှမပြုဘူးလို့အဲ့ဒါလို့ရှောင်ကျင်တာဟာအာရတိဝိရတိပါပါမင်္ဂလာပါတဲ့ဤဝါချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပဲတဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမှာကိုယ်နှုတ်နဲ့ရှောင်ကျင်မှုဝိရတိပါပါနဲ့ပတ်သက်လို့တမ္ပတ္တဝိရတိတမာရဏဝိရတိသမုတ်စေရဝိရတိလို့ရှောင်ကျင်နည်း၃မျိုးကျန်ကန်တို့ကဖွင့်ပြရိုးထုံစံရှိတဲ့အတိုင်းဒီထဲမှာလည်းထည့်ထားတယ်သမာဓာနာဝိရတိဆိုတာတိတ်ခါဖို့ဆောက်တည်ပြီးတော့ရှောင်ကျင်တာဘာဏ္ဍိပန္တာဝိရမဏိတိတ်ခါပရံသမာရိယာမိတတ္တဝရဲ့အသက်ကိုမတတ်ဖဲရှောင်ကျင်ပါမယ်ဖေယားသူတော်ဘာပစ္စည်းမတရားမယူဘဲရှောင်ကျင်ပါမယ်ဖေယားကာမဂုဏ်တို့၌မာယံစာမကျင့်ပါဖေယားလိမ်မပြောပါဖေယားအယက်သေးစာမတောက်စားပါဖေယားလို့တိတ်ခါဖို့ဆောက်တည်ပြီးရှောင်တာကသမာဓာနာဝိရတိဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တိတ်ခါဖို့တော့မဆောက်တည်ဘူးရှောင်ကျင်စရာအာယုန်နဲ့ပက်ပင်းမှဂျုံလာတဲ့အခါမှာမပြုတ်ဘဲရှောင်ကျင်တာဟာဒါတံပတ္တဝိရတိဆိုကြပါစို့ငါအရက်မတော်ဘူးလို့ဆုံးပြထားတယ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကဟိုပျော်ပျော်ပါပါပေါ့လာလိုက်ခဲ့ပါအောင်ရက်မတော်ချင်းလဲဟိုအခါကျတော့ဖြော်ရမကတောက်တာပေါ့ဆိုပြီးခေါ်သွားဆိုင်ထဲရောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကတော့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရက်တွေကိုဝယ်လို့ဝယ်ပြီးတော့တောက်ကြတယ်ကိုကလည်းရှောင်ထားတယ်လို့အရင်ကတော့တောက်ရိုးတောက်စင်ကြီးတယ်အရက်ခုဖြတ်မယ်ဆိုပြီးရှောင်ထားတာဒါရင်မြင်တော့တရေကြတော့လိုက်ရမလားဟဲ့မတော့ပါဘူးဒါမတော့လည်းဖြစ်ကြပဲကိုင်းလိမ်မွေတစ်ခွက်ပေးပြယူလာတဲ့ကိုင်းသင်တို့ကရန်တော့ဘာတော့ညာတော့ဘီယာတော့တို့ကလိမ်မွေတော့ပြီးသွားရောကိုင်းပြန်ညာစို့ရှောင်းနလားမရှောင်းဘူးလားတိတ်ခါဘုတ်သောက်တည်လို့ရှောင်းနာလားပက်ပင်းမှတွေ့တဲ့အခါမှာရှောင်းနေလို့ရှောင်းနာလားအဲ့ဒါကိုသံပတ္တဝိရတိခေါ်တယ်။သံပတ္တဝိရတိခေါ်တယ်။သို့တော်လည်းတိတ်ခါဘုတ်ဆောက်တည်ပြီးတော့ရှောင်းနာကတော့ပိုးပြီးခိုင်မြဲတာပေါ့။အိုးမာတိတ်ခါဘုတ်ကြီးဆောက်တည်ထားတာပဲလုံးလို့မဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့ပိုးပြီးခိုင်မြဲတယ်သံပတ္တဝိရတိဆိုတာကတော့နိုင်တဲ့အခါလဲရှိမယ်မနိုင်တဲ့အခါလဲရှိမယ်ပေါ့။ဒီထဲမှာစာအုပ်ထဲမှာပဲပြန်ကြည့်ကြတော့သမာဓာနာဝိရတိတိတ်ခါဘုတ်ဆောက်တည်ပြီးတော့ရှောင်းလို့မလို့အကျိုးရတဲ့နွားပြောက်တဲ့တကားတယောက်သူနေတယ်နေတော့သူ့အိမ်ဆုံးခံကြွတဲ့ပိင်္ဂလဗုဒ္ဓရကိတမထီကြွလာတဲ့အခါကျတော့ဥပုပ်နေဆိုတော့ဒီရှင်မြတ်စီဥပုပ်သီလဆောက်တည်လိုက်တယ်ဆောက်တည်ပြီးတော့နွားတွေနွားစကြက်လွတ်လိုက်တယ်နွားတွေသွားစာ
နွားသင်းချိန်ကြတဲ့အခါကျတော့သွားသွင်းမို့လိုက်ရှာနွားမတွေ့နွားမတွေ့တဲ့အခါကျတော့တောင်အမြင့်တနေရာတောင်ဆောင်ကနေပြီးမတ်တရပြီးနွားတွေရှိမဲ့နေရာမျောပြီးကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိုကြည့်နေတော့မှသဘကြီးမွေးတကောင်ကသူ့ခြေစလုံးလာပြီးပတ်တယ်ပတ်တော့ခြေစလုံးတင်းကနေနေလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သဘကြီးမွေးလက်ထဲမှာလဲနွားချသွားတော့ဒုတ်ရဲ့ပဲကိုရဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့လက်ထဲမှာတဲ့ပဲကိုနဲ့သဘကြီးမွေးပိုင်မလို့လက်မြောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှတတိယဩငါဒီကနေ့သီလဆောက်တည်လာခဲ့တာပါလားအရှင်ဘိင်္ဂလဗုဒ္ဓရေကိတမထီထံဆောက်တည်လာခဲ့တာပါတတိယတော့ဂိုင်းဆောက်တည်ထားတဲ့သီလတော့အပြည့်မခံဘူးယဟန်တော်တန်ဃာတော်ရှေ့မှာပေးထားတဲ့ဂရိဖြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်တော်တန်ဃာတော်ကိုမယိုသေးရရောက်တယ်ဖရာတရားတော်လည်းမယိုသေးရရောက်တယ်တရားတော်မယိုသေးဘူးဆိုပြီးဖရာမယိုသေးရလည်းရောက်တယ်သေးခြင်းနဲ့သေပစေတော့ငါသီလငါမဖြတ်ဘူးဆိုပြီးပဲကုတ်ကိုတော်တဲ့ပြစ်ချလိုက်ပဲကုတ်လည်းတော်တဲ့ရောက်သွားရောမွေကလည်းရှောကနဲ့သူ့ခြေသလုံးပတ်ရကနေပြီးတော့ခွေအခွေဖြီးပြီးတော့တော်တဲ့ဝင်သွားတယ်အသက်ဘေးမှာချမ်းသာရရသွားတယ်တဲ့သမာဒါနဝိရတိဒုစရိုက်တရားကိုတိတ်ခါဖို့ဆောက်တည်ပြီးရှောင်ကျင်ခြင်းညောင်းရတဲ့ជីវွားချမ်းသာကြောင့်မင်္ဂလာမဟုတ်ပေဘူးလားနောက်တစ်ခုကသမ္ပတဝိရတိမေနေမကောင်းတဲ့အခါကျတော့တာကြီးလှုပ်တဲ့လူကဒီမေနေမကောင်းတာယုံသားစုနဲ့ဆေးနဲ့ကျွေးမှသာနဲ့ပြောက်မယ်လို့ဆေးစီယာပြောတဲ့အတွက်ညီငယ်လှုပ်တဲ့လူကိုယုံသားအချာခိုင်းတယ်ညီငယ်တော်တဲ့ထွက်သွားတယ်ထွက်သွားပြီးယုံထောင်းတယ်ယုံထောင်းတော့ယုံထောင်းတဲ့ကြောက်ခွင့်မှာတော့မမိပါဘူးသူလာတာမြင်တာနဲ့ယုံကလေးတကောင်ကအတင်းပြေးတာမှစဘာပင်နဲ့သူ့ခြေထောက်နဲ့ညှိပြီးတော့မပြေးနိုင်အဲ့ဒီညုံကလေးဖမ်းဖမ်းပြီးတော့ဝမ်းသာလိုက်တာခံကြရတာဟေးအမိတ်ရောကတော့ပျောက်တော့မဟဲ့အဲ့လိုဆိုပြီးယုံလေးဖမ်းပြီးတော့လာတတ်မလို့ကြာနောက်ကြတော့တရိယာအိုးစဉ်းစားသမအောင်နင့်အမိတ်အသက်ရှင်စေခြင်းနာနဲ့တတ္တဝါတခြားတတ္တဝါတူရဲ့အသက်ကိုသိစေရမယ်ဆိုရင်တရားမလားဒါတရားဟုတ်ကဲ့လားစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့မတရားဘူးမတရားဘူးစိတ်ထဲကမတရားဘူးမတရားဘူးဆိုတော့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အမေအသက်သေးခြင်းလဲသေးသူတော်ဘအသက်နဲ့တော့အမေအသက်ကိုမလဲနိုင်မကဲနိုင်ယုံကလေးရေချမ်းချမ်းသာသာပဲသွားပြီးတော့ဆိုပြီးလွတ်ပြလိုက်တယ်လွတ်ပြလိုက်ပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အကိုကစီမင်းငါကြီးယုံရခဲ့လားအကျိုးအကြောင်းသူအကုန်ပြောပြတော့အကိုကသူ့ဆူတယ်ရပြီးသားယုံလွတ်ရမလားလို့အမေကိုမချစ်လို့မင်းဒီလိုလုပ်တယ်ဟော gain အကိုနဲ့ညီဘယ်သူတရားရှိလဲညာတရားရှိတယ်နော်တတိထားเสียမကောင်းဘူးလားတတိထားเสียပဲဒီတော့ညီကကိုင်းကိစ္စမရှိဘူးငါတစ္ဆာဆိုမဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုပြီးတော့အမေအိတ်တနေရသွားအမေအနာဘောအသာလက်တင်ပြီးတော့ငါဟာလူမှန်းသိတတ်စာအရွယ်ကစပြီးဒီကနေ့အထိသူတို့ဘအသက်ကိုမတတ်ခဲ့ဘူးပါဘူးအဲ့ဒီတစ္ဆာစကားမှန်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေယောဂအခုချင်းပိန့်ကြဘက်တင်ရေမတင်ရှော့ကြတကယ်တော့ပြောက်ခင်းပါစေလို့တစ္ဆာပြုလိုက်တဲ့တခါတည်းမအိယောဂဟာပျောက်သွားတယ်။ဒါလည်းပဲဒုစရိုက်တွေ့ကြုံလာတဲ့ဒုစရိုက်ကိုတွေ့ကြုံခိုက်မှမပြုဝဲရှောင်ကျင်လိုက်လို့မလို့တဲ့ရတဲ့ဩတ္တမံချမ်းသာဆောင်တာလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံជីវွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာမဟုတ်ပေဘူးလား။အမနံတေကြရီလိုက်နာစရာအတုယူစရာမကောင်းဘူးလား။လိုက်နာစရာအတုယူစရာကောင်းတယ်။အယက်သေးသာတောက်စာခြင်းဟာအမင်္ဂလာဆိုတာကတော့ဘယ်သူမှပြောစရာမလိုဘူးအကုန်သိဟုတ်ကဲ့လားဒါကအဲ့ဒီအယက်သေးတာကိုမတောက်စားခြင်းကြောင့်ရှောင်ကျင်နေဆိုရင်တော့ជីវွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာဆိုတာကမသေးကြဘူးလားအယက်သေးတာတောက်စားခြင်းကြောင့်မင်္ဂလာအမင်္ဂလာဖြစ်သွားတာတခုတော့ပြောပြပါရစေနည်းနည်းရှင်းကသာသနာ့ဘအချိန်မှာဟိမန္တတော်မှာယသေတဲ့သမထကမနာအာထုတ်ပြီးဇံပိန်ရှင်နေရပြီးတော့ဇံချန္နာခန္ဓာတတိယဘူတဘူရေစားနေကြ။နောက်မိုးကာလအခါကျတော့မြို့နာယဝနာလာပြီးခိုးပြီးတော့ချင်းစားအလုံးမှာဗာရသိဗာရတသိမင်းရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာလာနေပြီးတော့ရတ်သေးရွာတဲ့ဆွမ်းခံပြီးတော့စားကြ။အဲ့ဒါလို့စားကြတော့တနေ့မှာတကားတယောက်ကယသိတွေကိုအင်မတန်ကြီးညိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့တိုင်းဒီမှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အဖျော်ရမကာကိုရသေးတွေလူတန်းနဲ့ဆုံးခံကြွားလာတော့အရှင်မြတ်အရှင်မြတ်တို့ဗျာဒီအဖျော်ရမကာကတော့ဒီတိုင်းဒီမှာအကောင်းဆုံးပါပဲတောက်လိုက်ရင်ချူမြူလိုက်ရင်အရသာရှိတယ်
တောက်ကြည့်ပါအောင်ဖေရလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ယသိတွေတောက်ကြည့်အရသာရှိလို့ယသိတွေလည်းမလဲတဲကောင်းတဲ့ဖြစ်ရမှာပါလားဟိမန္တမှာဒါမျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့များများတောက်မှဆိုပြီးယသိတွေလည်းတောက်တယ်တဲ့အဲ့တောက်ပြီးပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့လေးကွက်တိုင်းနှင်းပြီးတော့ပြန်သွားကြတဲ့ဆုံးငါညာဘာကနေပြီးတော့ဘလောက်ကြည့်ကောင်းလိုက်မလဲနော်အဲ့ဒီမှာလေးကွက်တိုင်းနှင်းတာမပြောနဲ့ဒီမှာအမှတ်လွတ်တာတောင်ကြည့်လို့ကောင်းရလားမကောင်းဘူးနော်အမတ်လွတ်ပြီဘုန်းကြီးတွေကိုယ်ကသွားနေကြည့်လို့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါလေးခွက်တိုင်းနင်းနေဆိုပိုးကြည့်လို့မကောင်းတာပေါ့တရားလည်းဘယ်ရောက်သွားလဲမသိပါဘူးနော်ဒါနဲ့ဥယျာဉ်နဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ယသိတွေဘာဖြစ်လဲဆိုတချို့လဲမူပြီးလဲနေကြတယ်တချို့ရေတချို့ရေတွေလည်းပဲသင်္ကန်းမပါဘူးတဲ့တချင်းတွေဩဆိုးနေတယ်တဲ့အဲ့တချို့ယသိတွေကသင်္ကန်းမပါဘဲနဲ့ဦးရနဲ့မှလျှောက်ပြီးလေးခွက်တိုင်းနေရင်လှဲ့ပတ်ပြီးဆူးညံ့နေတယ်တဲ့အမလေးကြီးညူစရာယသိကြီးတွေနော်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။အယက်သေးစာမူရစာကိုမတ္တိစရာအစိမ့်စာတို့ဝေးစွာရှောင်ခြင်းအမှမရှောင်ခြင်းပဲမှီဝဲမှီလို့ယသိတွေတမထဇာမပြောနဲ့သီလတောင်မရှိတော့ဟုတ်ကဲ့လား။ဟိရိဥဒ္ဒဘာတောင်ရှိသေးရဲ့လား။မရှိတော့ဘူးအမင်္ဂလာဖြစ်သွားပြီ။နောက်ကြတော့အမှုပြည့်တဲ့အခါကျတော့မှသူတို့ကိုသူတို့ပြန်ကြည့်တော့အမလေးဒုက္ခလားတို့ဘလို့များဖြစ်ကုန်ကြတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဟိုအိမ်ကအကောင်းဆုံးယမကကတ္တာကစပြီးတတိယပဲအမလေးရှက်စရာကောင်းလိုက်တာပါလားဟဲ့ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းတတိတံဝေကဖြစ်ပြီးတော့သူတို့သမထဇာနေချက်ချင်းပြပြီးအာထုတ်ဇန်ရတဲ့အခါကျတော့မှဂိုင်တို့မြူနာယောနာလာပြီးတော့နေလို့ဒီလိုဖြစ်တာပဲဟိမွန်တာပဲပြန်ညလို့ဆိုပြီးတော့ပြန်သွားကြရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အယက်ကိုရှောင်ပါအပမဒေါသဓမ္မေတုဓမ္မေတုဒါနသီလဘာဝနာစာသကုသိုလ်တရားတို့ကိုအပမဒေါသမမေ့ရခြင်းဒီ၎င်းကုသိုလ်တရားဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့ဒါနပြုတင်တဲ့အခါပြုသီလဆောက်တည်တဲ့အခါဆောက်တည်ဘာဝနာတရားပွားများတဲ့အခါပွားများမေ့နေတဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိပါနဲ့တဲ့မပြုတ်နိုင်နေတောင်မှအမြဲတည်းရှိနေပါစေတဲ့အဲ့တော့တရားမပြုတ်နိုင်သေးတောင်မှပဲအ ਨੇ ဆုံးဖျားရှိခိုးမှုတော့မပြုတ်နိုင်ဘူးလားပြုတ်နိုင်တာပဲအဲ့ဒါတရားမပြုတ်နိုင်တောင်မှဖျားရှိခိုးနေရင်ပဲဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုမမေ့တဲ့အထင်မပါဘူးလားပါတယ်အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ဝတ္ထုကိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာကြည့်ပြီးတော့စာအုပ်ထဲမှာနောက်တစ်ခုသွားမယ်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မြန်သွားမှသာရဝေါသနိဝါဒေါသတန်တုဋ္ဌိသကတိညုတာကာလေနဓမ္မသဝနာဣတမင်္ဂလမௌဓမ္မဒေဝတေတိလိုရေဖြင့်မေးလျှောက်ထားသည့်ဥဏတာကာရဝောသယရဏာသုံးပြဆရာမိဘကျင့်သည်ဆရာမိဘသီလစင်ကြဲတည့်ရွယ်ကြည်သူဂုံကြည်သူဤစင်ဖြူစိတ်ထားသူတော်များကိုစိတ်ထားယူသည်နှုတ်ယူသည်၍ယူသည်ကိုမှုအလေးအမြတ်ပြုအပ်ခြင်းသည်၎င်းနိဝါဒောသယာဓုဂုံသိမ့်ပညာရှိနှင့်စည်းစိမ်ချွေရန်ဂုံချိန်ခံ၍မောင်မမကြွကိုနှိမ်ချလျက်ခြေချပစုံမြူစေကျိုးနှင့်ဂျူကျိုးသောနွားပမာလာတို့ပြည်ပြားစွာနေခြင်းသည်၎င်းတန်တုဋ္ဌိသစာရေတောင်ရေဝတ်စင်ရေနှင့်နေထိုင်ရာအရာရာတွင်စိတ်ထားပြင်၍လိုခြင်းလောဘမပြင်းပြပဲမျှတချင်းရေတင်းနှိမ်ရောက်ရရခြင်းသည်၎င်းကတိညူတာသူတော်မကျေစုရှိပေဘူးကိုအထူးသီတတုံပြန်ဆက်ခြင်းသည်၎င်းကာလေနဓမ္မသဝနံအသိပညာတရာတောဝါအကျိုးများ၍ယုံမှပဲရှင်ပြန့်လွင့်ကင်းလျက်ပူရင်းထွေထွေငြိမ့်အေးစေသည်ဒေသနာတတရားမြတ်ကိုလျောက်ပတ်သောခါယုသေးစွာဖြင့်တရာရှိသောစိတ်ဝင်စားလျက်နာကြားခြင်းသည်၎င်းဧတံဣတိယငါးပါးသည်ဩဒ္ဓမံချမ်းသာဆန္ဒလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလံကြီးပွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေသည်ဆို

0: မတန်အရေးကြီးတဲ့မင်္ဂလာတွေနော်ယူသေးတိုက်သူကိုယူသေးပါတဲ့ယူသေးတိုက်သူဆိုတာဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေဆိုတာမြန်မာပြန်နေတရမြန်မာပြန်နဲ့မှာပဲထင်းရှားရှားပါနေယရဏသုံးပြားတဲ့ဆေယမိပါတဲ့ဆေယမိပါသီလစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလသမารိပညာဂုံသိက္ခာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ထားဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းများအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယူသေးတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယူသေးပါတဲ့ဘလို့ယူသေးရမလဲစိတ်ထဲကလည်းလှိုက်လဲစွာယူသေးပါနှုတ်ကလည်းယူယူသေးသေးပြောပါမယူမသေးစကလုံးတွေမသုံးပါနဲ့ကိုယ်ကလည်းပဲယိုယိုသေးသေးကိုင်းကိုင်းရှိုင်းရှိုင်းဆက်ဆံပါတဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒီထဲမှာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်နော်ယရဏသုံးမြာဆရာမိပါသီလစင်ကြယ်တရွယ်ကြည်သူဂုံကြည်သူဒီစင်ဖြူစိတ်ထားသူတော်များကိုစိတ်ထားယူသေးနှုတ်ယူသေး၍ယူသေးကိုမှုအလေးမြပြုခြင်းဒီ၎င်းအဲ့တော့ယူသေးတိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေသိရပြီဒါနဲ့ယူသေးတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတာဒီစာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းဖတ်ပြလိုက်မယ်တရားစကားမရှိအောင်အကုန်တော့ဖတ်မပြနိုင်ဘူးဖြတ်ပြီးတော့ဖတ်ပြမယ်နမ်စာမျက်နှာတရား၉ပါးမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာရယူသေးခြင်းများမှာယူသေးတိုက်သူကိုလမ်းသွားနေစေမှာတွေ့လင်လမ်းဖယ်ပေးခြင်းယဟန်တန်ဃာဖြစ်လင်လမ်းဖယ်ပေးုံများမဟုတ်ဖက်ထိုင်၍ရှိခိုးဥချခြင်းထိုင်ရမသိင်လျော်သည်နေရာဖြစ်ကဖနှတ်ချွေ၍ကိုကိုကိုင်းညွတ်လျက်လက်အုပ်ချီနေခြင်းယူသေးတိုက်သူဤရှေ့မှဖြတ်မသွားခြင်းအကယ်၍ဖြတ်သွားမှဖြစ်မည်ဆိုလျှင်ဖနှတ်ချွေလျက်ကိုကိုကိုင်းညွတ်၍ခဝေးဝေးမှဖြေးပြေးသွားခြင်းအ ਨੇ သောဆယ်ပေကလွန်သွားမှဖနှတ်ကိုပြန်စည်းခြင်းယူသေးတိုက်သူကရက်နေလျင်လဲဤနည်းအတိုင်းပင်ခြင်းခြင်းရနေသူရန်သွားလင်လက်ဆယ်ပေငါးပေအဝေးမှဖနှက်ကိုချုတ်ခဲ့၍လက်အုပ်ချီကကိုကိုကိုင်းညွတ်လျက်ချင်းကချင်းစကားပြောရန်ရှိကငါးပေကအဝေးတွင်ရက်လျက်မတိုးမကျယ်ယူသေးစွာပြောခြင်းတိုးတိုးပြောလို့ရှိရင်လည်းမကြရဘူးကြဲကြဲကြီးပြောပြန်တော့လည်းမယူသေးရရောက်တယ်ဒါကြောင့်မတိုးမကျယ်ယူသေးစွာပြောခြင်းကြားလောက်ရုံရက်နေသူကယဟန်တန်ကဖြစ်လင်ထိုင်ရန်တင့်လျော်သည့်နေရာဖြစ်ကထိုင်၍ဥချပြီးမှလက်အုပ်ချီလျက်ယူသေးစွာလျှောက်ထားပြောဆိုခြင်းထိုင်ရန်မတင့်သည့်နေရာဖြစ်ကဆိုတာနေရာကမတန့်ရှင်းလို့ညစ်ပတ်နေလို့ထိုင်ဖို့မဖြစ်ဘူးဆိုလင်လို့ဆိုလိုတယ်ထိုင်ရန်မတင့်သည့်နေရာဖြစ်ကရက်လျက်ပင်လက်အုပ်ချီကလျှောက်ထားခြင်းကိစ္စပြီး၍အနီးမှသွားလင်လဲလက်အုပ်ချီလျက်အ ਨੇ ဆုံးခြေငါးလမ်းကနောက်ထုတ်သွားပြီးမှမိမိသွားလို့ရဘက်သူမျက်နှာလှည့်ယူသွားခြင်းယူသေးတိုက်သူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာကထသွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်းနာရမယ်ထမတ်တက်ရပြီးယူသေးတိုက်သူဘက်ကိုနောက်ကျော်ကြီးပေးပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်တော်ပါမလားမတော်ဘူးနော်နောက်ကျော်ကြီးပေးသွားမယ်ဆိုတာဒါအကောင်းဆုံးသကလုံးရွေးပြောရတာဟုတ်ကဲ့လားနောက်တစ်ခါထိုင်နေသောယဟန်တန်ဃာထံသွားလင်လက်အုပ်ချီလျက်ကိုကိုကိုင်းညွှတ်၍သွားခြင်းမနီးမဝေး၌ထိုင်ခြင်းဒူးတောင်ပေါင်ကားဖြစ်စေခါထောက်လျက်ဖြစ်စေတင်းမင်းခွေလျက်ဖြစ်စေမထိုင်ပဲကြုံကြုံယုံယုံယူသေးစွာထိုင်ခြင်းဥကြတဲ့အခါပသိမ်ပေါက်မချပဲဒူးနှစ်ဖက်လက်နှစ်ဖက်နဲ့နဖူးပါကျမ်း၌တီမိအောင်ဥချခြင်းဥချနေသူ၏ရှေ့မှာဖြတ်မသွားခြင်းတချို့ဥချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှေ့ကဖြတ်ဖြတ်သွားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဖြတ်မသွားခြင်းအော်ဝေးဝေးဝေးနေလို့ဖြတ်သွားတယ်ဆိုနည်းနည်းတော်သေးတာပေါ့တချို့များကြည်နေတယ်ဥကြတဲ့ပုံကိုရဲ့လက်နာကကိုခေါင်းနာကကိုဖြတ်သွားတဲ့ပုံကိုတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါမယူသေးရာရောက်သည်တဲ့မယူသေးသေးခဏတော့ဥလုံးကမယူသေးတာဥအချကံပုံကိုလည်းမယူသေးဘူးဥချနေတဲ့ပုံကိုလည်းမယူသေးမလေးစားဘူးအဲ့ဒီသဘောတရားဒါကြောင့်ဥချနေသူရှိမှဖြတ်မသွားခြင်းထိုင်နေသမျှလက်အုပ်ချီထားခြင်းလျှောက်เสียရှိသည်ကိုလက်အုပ်ချီလျက်လျှောက်ထားခြင်းအနီးမှထသွားလျှင်လက
1: ်ထုတ်လုပ်ထားလို့အကြောင်းကြီးရဲ့အကြောင်းရဲ့အကြောင်းကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်လို့သင်္ခတနိဗ္ဗာန်ကြတော့ဘယ်သူကမှထုတ်တာမရှိဘူးအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့အသင်္ခတအဲ့တော့သင်္ခတအသင်္ခတအသင်္ခတဓာတ်နိဗ္ဗာန်မြတ်သူဆိုမြတ်မစရိဒီမှာရေးလေးရှိတယ်နော်နိဗ္ဗာန်အသင်္ခတဓာတ်ဆိုတာလောက်ထားလားမဟုတ်ဘူးသူက ရှုံနိုင်ချုပ်ငိမ့်တော်တဲ့အဆင်းကိုဆိုအဲ့တော့အဲ့လောက်သိရင်ကိုမဆိုးမအောင်တဖြည်းဖြည်းရှေ့ဆက်သွားအောင်ပဲနော် analyze လုပ်မယ်တဖြည်းဖြည်းဒီကနေ့ရုပ်အကြောင်းကိုသင်ရရူပကန္တာရုပ်အခန်းရူပသရူပသရူပဆိုတာအရေးအတွက်လို့ခေါ်တယ်ရူပသရူပရုပ်တို့ဤအရေးအတွက်ကိုဖော်ပြခြင်းရုပ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာစိတ်စေတသိက်တွေကိုအရင်မပြောသေးပဲနဲ့ရုပ်ကိုအရင်ပြောပါဘာလို့လို့ဆိုရုပ်ကမြင်သားတယ်သိတာထင်ရှားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရုပ်ကိုအရင်ပြောပြီးတော့မှစိတ်စေတသိက်ကိုပြောပရမထရ၄ပါးကိုအစဉ်ကတော့စိတ်စေတသိက်ရုပ်နိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုထားတယ်အဲ့ဒီထက်မဲ့ရုပ်ကိုအရင်စပြီးတော့သင်ရအောင်ရူပဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အတိတ်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ

ုတ်ပြီပါဠိဘာသာရူပရူပဆိုနှစ်ချောင်းကင်ပါတယ်သူကနော်ပါဠိစကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရူပလို့ပဲပြောပါမမတွေလည်းမှဲ့တတ်ပါတယ်ပါရူပလို့ဒေါ်ရူပလို့မှဲ့တတ်တယ်နော်ရူပရုပ်မြတ်မဘာသာမှာရုပ်လို့ရေးတယ်အဲ့တော့ရုပ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မြမမတောင်းမှုတတ်တာလည်းရုပ်ပဲပတ်နဲ့တတ်တာလည်းရုပ်ပဲဒီနေရာမှာရူပကိုရည်ညွှန်းတဲ့အခါမှာပတ်တဲ့နဲ့ရည်ရမယ်ဒါလေးတွေကိစ္စပြီးတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အတန်တူးနေပြီမဲ့လို့စလုံးမမတူတာဘာကြောင့်ရုပ်လို့ပတ်တဲ့နဲ့ရည်ရတော့ဆိုရူပဆိုတဲ့စကားလုံးကလာလို့အဲ့ပါဠိနဲ့တွဲပြီးတော့အဲ့လိုတွေမှတ်တာရုပ်ဟိုယုံမာတယ်တို့ယုံညံ့တယ်တို့ဆိုတာလေကျတော့ရပက်တဲ့နဲ့ယုတ်တာအတန်တွေအတူပါဠိဖတ်တဲ့အခါကျတော့ရူပလို့မဖတ်နဲ့မြန်မာသာတော့ယုံလို့ဆိုပေမဲ့လို့ပါဠိဖတ်တဲ့အခါမှာရူပဆိုအင်္ဂလိပ်မှာ why နဲ့ are နှစ်ခုရှိတယ်အာကျတော့ရှာလိုက်တဲ့နဲ့ဖတ်ဒါဝိုင်းနဲ့ကြတော့ရှာလိုက်တာမဖတ်ဘူးဒီဟာကအာသနဲ့ဖတ်ရမယ်နော်ပါဠိကြတော့ရူပလို့ပဲဖတ်ရမယ်ရူပလို့မဖတ်ရဘူးအင်္ဂလိပ်အာဆိုတဲ့နဲ့တူတယ်အာနဲ့ဝိုင်းနှစ်ခုရှိရတယ်မယ်အာသနဲ့ဖတ်ရမယ်ရူပမြတ်မတန်ကြတော့ရှုပ်လို့ပဲဝိုင်းတန်နဲ့ပဲပြောတာเนาะဒါပမာမှုပြုတ်လိုက်တာဆိုပမာအားနဲ့ရှာနေလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲဆိုလို့ရတယ်ပါဠိဘာသာရူပကိုမြန်မာဘာသာဖြင့်ယုတ်ဟုခေါ်ဤဒါအဓိပ္ပာယ်ပြန်နာမဟုတ်ဘူးအဘိဓမ္မာသင်ပေးတဲ့အခါမှာပါဠိစကားလုံးရူပကိုမြန်မာမှုပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာရှုပ်လို့ပဲပြန်နာအင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ metta metta လို့ပါလားပြန်နော် metta အင်္ဂလိပ်လိုက metta ကွာသွားတယ်အင်္ဂလိပ်တဲ့ပါဠိရပိုလွယ်ပါလေပါဠိကိုမကြောက်နဲ့ပါဠိကပမာနဲ့တဝက်လောက်ပြီးနေပြီနော်စလုံးကလည်းကိုမြတ်မအက္ခရာနဲ့ရေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးပဲမှတ်ဖို့လိုတယ်ဘာချောင်ရုပ်လို့ခေါ်တော့ဆိုပြောင်းလဲတတ်သောချောင်လဲရုပ်လို့ခေါ်တယ်ပျက်စီးတတ်သောချောင်လဲရုပ်လို့ခေါ်တယ်ရုပ်ဆိုတာပြောင်းလဲမှုရှိတယ်လူစိတ်ရောမပြောင်းမှုလားဆိုပြောင်းတယ်စိတ်ပြောင်းတာကမသိတာဘူးရုပ်ပြောင်းတာကသိတာရုပ်ဆိုတာပြောင်းလဲပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာအကောင်းပဲပြောင်းလာတဲ့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတာပုံများတယ်အဒီပန်းလေးတွေပဲကြည့်နောက်လေးငရဲ့ဆိုရင်ညှို့နှက်သွားဒါပြင်မကရုပ်တည်းဟာလည်းပဲပြောင်းလဲသွားတယ်ဒီဓမ္မယုံဆောင်ဦးကြီးကလည်းနောက်နှစ်30ဆိုရင်ဥပြီးတော့နွမ်းတော်မှာပဲနော်ကိုဝတ်တဲ့ဝတ်တည်းဟာလည်းပဲတူတူပဲဒါတွေကအထီကိုတွေကပြောင်းလဲမှုရှိတယ်ပျက်စီးတယ်ပြောင်းလဲတယ်နှစ်ခုရှိတယ်ပြောင်းလဲပုံကမနေ့ကရှေ့ကနေပြီးတော့အခု

ပုံတန်တန်အကြီးအချင်းပုံတတန်လို့ပုံတတန်လို့ရေးတဲ့အခါမှာမှားရတယ်အစင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာကြတော့နာငယ်နဲ့တဝမ်းမှုနဲ့ရေးချနဲ့ရေးရမယ်တန်တန်စိတ်တန်တန်စိတ်အစင် is a da tan dan behida tan dan အဲ့ဒါကြတော့နာငယ်တောင်းဘူးရေးချနတ်တန်နဲ့ရေးရပါရဲ့နာငယ်တောင်းဘူးဆင်းပြီးတော့ရေးချနတ်တန်နဲ့ရေးတန်တန်အတန်ထွက်တဲ့ကတန်တန်အတန်ချင်းနဲ့နဲ့ဆင်းတယ်နော်ဣဇဒတန်တန်ဘဟိဒတန်တန်ကိုယ်အတွင်းမှာဖြစ်တာကိုဣဇဒတန်တန်အပြင်မှာဖြစ်တာကိုဘေဒတန်တန်အဲ့ဒါကတန်တန်မတူတာလေးတွေကိုခရူးဆိုင်ပြီးတော့မှတ်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါအကြတော့ပုံပန်းတန်ကြတော့တန်ထန်လို့နာကြီးနဲ့ထောင်းမှုနဲ့ရေးရနာကြီးနဲ့နာကြီးနဲ့ထောင်းအောင်ပဲပြောတယ်။နာကြီးနဲ့ထောင်းအောင်ပဲနဲ့ရေးရမယ်နော်။ထောင်းအောင်ပဲနဲ့ရေးတဲ့အခါမှာတမျိုးတိုင်းရင်ကောင်နဲ့ရေးတဲ့အခါမှာတမျိုးမတူတတ်ဘူး။ထောင်းအောင်ပဲတိုင်းရင်ကောင်ထောင်းအောင်ပဲနဲ့ရေးတဲ့အခါမှာခေါင်းကနောက်ပြန်လှည့်ထားတယ်။တိုင်းရင်ကောင်နဲ့ရေးတဲ့အခါမှာသူပေတာရှင်းရသိလို့ကြောခင်းတယ်ခေါင်းကရှေ့မှာထားတယ်ဝန်ရမောက်ပုံကြီးမတူဘူးနော်ဖြောင်းမြတ်မှတ်ထားတယ်သိချာမှတ်ထားတယ်ဘာလို့ဒါလေးချင်းမရှိတဲ့အခါကျတော့မှားရတယ်တတလင်းကြီးတတလင်းကြီးနဲ့တတလင်းကြီးနဲ့နားနဲ့နာကြီးနဲ့ဆင်းတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့မတ်တဆင်းရတတလင်းကြီးကိုနာကြီးရောက်ကမတ်တအနေထားမျိုးဆင်းကန္တကဆူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ကြီးရနော်နာကြီးတတလင်းကြီးအပေါ်ကနာကြီးရေးပြီးတော့တတလင်းကြီးကမတ်တအနေထားသေးသေးအဲ့ဒါနာကြီးနဲ့တတလင်းကြီးအဆင်ပေါ့နာကြီးနဲ့ထောင်းဝမ်းပဲနဲ့ဆင်းတာကြတော့အခုထိတန်ထန်လို့ရေးတဲ့ဟာနာကြီးနဲ့ထောင်းဝမ်းမှုနဲ့ထောင်းဝမ်းပဲနဲ့ဆင်းဓာတ်ရင်ကောင်းနဲ့ဆင်းတဲ့အခါကြတော့ခေါင်းကရှေ့ဆိုတာစာရည်တဲ့ဘက်ကိုရှေ့လို့ခေါ်နော်စာရည်တဲ့အခါတိုင်းအစင်တိုင်းနာကြီးနဲ့ဓာတ်ရင်ကောင်းနဲ့ပန္ဓိတာနိသသေဝနာပန္ဓိတာကိုရေးတဲ့အခါကျတော့လို့ကျက်နာကြီးနဲ့ဓာတ်ရင်မှုန့်တဲ့တွဲတာတော့ပါဠိမှာမရှိသလောက်ရှားမရှိဘူးပါဠိမှာမရှိဘူးမင်းတကရူပါတို့တခါတလေရှားရှားပါပါတေကတမ်းမှာတော့ရှိတယ်နဲ့တူပါဠိမှာတော့ဒီဓာတ်ရင်မှုန့်နဲ့နာကြီးနဲ့ဆင်တာမရှိဘူးနောက်ဆုံးအလုံးနဲ့ရှေ့ကအလုံးနဲ့ဆင်တာဒီလုံးစင်ဆင်တာလည်းစနစ်တကျဆင်ရတယ်သူအုပ်စုနဲ့သူဆင်တာကာအုပ်စုရှိတယ်ခာအုပ်စုကာအုပ်စုရှိတယ်စာလုံးအုပ်စုရှိတယ်တတလင်းကြီးအုပ်စုရှိတယ်တဝမ်းဘုအုပ်စုရှိတယ်ကာကြီးအုပ်စုမှာဘသူကနောက်ဆုံးလုံးဆိုရင်ငါစာလုံးအုပ်စုမှာဘယ်သူကနောက်ဆုံးလို့ဆိုရင်ညနောက်ဆုံးလို့တတလင်းကြီးအုပ်စုမှာနောက်ဆုံးလုံးကနာချီတဝမ်းမှုအုပ်စုမှာနောက်ဆုံးလုံးအဲ့တော့သူကငါညနာနာမနောက်တစ်ခါပအုပ်စုကြတော့မအဲ့ဒါတွေကအကုန်ဆင်းလို့ရနော်အကုန်ဆင်းလို့ရအကုန်ဆင်းတာရှိတယ်ကာကြီးနဲ့ငါးနဲ့ဆင်းနဲ့ခါခွေးနဲ့ငါးနဲ့ဆင်းနဲ့ကာကြီးနဲ့ငါးနဲ့ဆင်းလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအတန်ထွက်တော့ဆိုကင်ကာ

ပါတော့ကာကြီးနဲ့ဆင်းခါကင်ခါဆိုရင်ခါကိုင်းနဲ့ငါနဲ့ဆင်းကင်ကဆင်းတဲ့အခါမှာသင်္ကာရောပါတော့ဆင်းတဲ့အခါမှာခါငယ်နဲ့တန်ခါကြီးနဲ့ဆင်းတဲ့အခါမှာသင်္ကာလို့ဆင်းတာအဲ့လိုရှေ့ကအလုံးလေးလုံးလုံးနဲ့ငါကအပေါ်ဆင်းလို့ရတယ်ထို့တူပဲစာလုံးနဲ့ညစာလိန်နဲ့ညစာခွဲနဲ့ညစာမြင်ဆွဲနဲ့ညဆင်းလို့ရနောက်တစ်ခါတတလင်းကြီးနဲ့အဲနာကြီးနဲ့တတလင်းကြီးနော်နာကြီးနဲ့ထာဝံပဲနာကြီးနဲ့ထိုင်ရင်ကောင်းနာကြီးနဲ့ထိုင်ရင်မဟုတ်ကြတော့ပါဠိစာပေမှာဆင်ထားတဲ့သက္ကလုံရှာမရှိတော့ရှာတဝံဘူးနဲ့နာနဲ့ဆင်တယ်ထောက်ထက်စင်နူးနဲ့နာနဲ့ဆင်တယ်နာငယ်လေးနဲ့ဆင်တယ်ဓာတွေးနဲ့နာငယ်နဲ့ဆင်တယ်ဓာအောင်ချိုင်နဲ့နာငယ်နဲ့ဆင်တယ်ဒါအဆင့်လေးတွေကသူ့ဟာနဲ့သူဆင်တယ်စနစ်တကျလို့ဆင်တယ်အဲ့တော့ဒီသင်ရင်ကသက္ကလုံလေးတွေပဲမှတ်သွားဖို့တို့တယ်။စံဝတ်ဖြေတဲ့အခါကျတော့မှောင်ရေးနိုင်မှအမှတ်ကရမှာနော်။သက္ကလုံမှားသွားရင်အမှတ်ကမရဘူး။အဲ့တော့မှောင်ရေးနိုင်မှုရနေတယ်။လောက်တာနော်။အဲ့ဒီတော့ရုပ်တည်ဆန့်ကျင်ဘက်အကြောင်းနှင့်ဆုံးပြီးသောအခါပုံတရံဆိုတာရှိတ်နော်။ပုံတရံဒါကြတော့တန်တန်လို့မရရဘူးပုံတန်ထန်လို့ရရမယ်ဣစ္ဆန္ဒတန်တန်ဘေဒတန်တန်ကြတော့နန်းငယ်နဲ့တောင်းဝမှုနဲ့ရေးတာဒါကြတော့တန်ထန်လို့ရရမယ်အဲ့ဒါကိုစကလုံးမတူဘူးတေချာမှတ်ဖို့လိုတယ်ဗမာစကားမှာပါဠိနဲ့ဆက်နေတာဖြစ်လို့ပုံပန်းတန်ထန်ဆိုတာရှိတ်ဟိုတန်တန်ကြတော့process တော့ခေါ်တယ်စိတ်ဖြစ်စဉ်အစဉ်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့လည်းမတူအဲ့တော့ဆုံးပြီးတော့အခါပုံတံပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာရှင်းကပုံတံအရင်အနေထားကနေပြီးတော့အတုံးခဲပြောင်းသွားတယ်အငွေးအဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်အငွေးကနေပြီးတော့အတုံးခဲဖြစ်တယ်အရေးဖြစ်တယ်အပုံတရံပြောင်းလာတယ်ပေါ့နော်တခြားထင်ရှားတဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါပြောင်းလဲသွားတတ်တယ်စัจ ජ ဝင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာထောဘက်ခဲကိုအပူပေးလိုက်တဲ့အခါအရေးပြောင်းသွားတယ်အရေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါပုံတရံပြောင်းသွားတယ်အရေးအချင်းလဲပြောင်းလဲသွားတယ်အီချင်းလည်းပြောင်းသွားတယ်အီချင်းဆိုဒီမှာ quality ပေါ့ quality လည်းပြောင်းတယ် shape ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လည်းပြောင်းတယ်အဲ့လိုပြောင်းလဲသွားတတ်တဲ့ထင်းထင်းရှားရှားပြောင်းလဲသွားတတ်တဲ့သဘောကိုယုံလို့ခေါ်တယ်ဆန့်ကျင်မဲ့အကြောင်းတွေကဘာတွေတုံးဆိုအပူတို့အေးတို့စတဲ့အကြောင်းတွေကိုဆန့်ကျင်မဲ့အကြောင်းလို့ခေါ်တယ်ဆန့်ကျင်မဲ့အကြောင်းနဲ့တွေးလိုက်လို့ရှိရင်ပြောင်းလဲသွားတယ်အလွန်ပူတဲ့မီးနဲ့တွေ့သွားလို့ရှိရင်အဝေါကဘာဖြစ်သွားတော့ပြာဖြစ်သွားသစ်ပင်နေရလည်းပဲမီးလောင်သွားရင်ပြာဖြစ်သွားတယ်ဒါပြောင်းလဲတယ်လို့ခေါ်တာပဲထင်ရှားတဲ့ပြောင်းလဲမှုပဲလူတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုကလည်းပဲတိတာထင်ရှားလာတယ်တဖြည်းဖြည်းသက်50 60ရလဲခါမှာခေါင်းကကောင်းမော့ကစပင်းနေဖြူလာတယ်ဒါပြောင်းလဲမှုပဲပေါ့အရေးတွေတွန့်လာတယ်ပြောင်းလဲမှု။တွားရီကျိုးတယ်ပြောင်းလဲမှု။ပုံပန်းတရဏနေရာလည်းတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာတယ်။အဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုသတိထားဖို့ရုပ်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုဆို။ဒါကိုယ်မှာရှိနေတာကိုကိုယ်လေးလံထပ်ဖို့လုပ်တယ်နော်။စာအုပ်ထဲကစကားလုံးကိုပေးပြီးတော့ကိုယ်မှာရှာတတ်ဖို့လုပ်တယ်။ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဘာဖြစ်ဘာရှိတယ်ဆိုတာသိဖို့။ကဲကောင်းပြီ။ရုပ်ဘာကြောင့်ရုပ်ခေါ်တော့ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြေရောပြောင်းလဲတတ်သောကြောင့်၎င်းပျက်စီးတတ်သောကြောင့်၎င်းရုပ်လို့ခေါ်တယ်
ဘယ်ခါမှဘာတွေပြောင်းလာတော့ဆိုရင်သနာရေးချင်းပြောင်းလဲတယ်အဲ့ဒီယုတ်တွေဟာမြို့မြို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ယုတ်မြို့

ဟုတ်ပြီရုပ်ဆိုတာပြောင်းလဲတဲ့ပစ္စည်းတတ်သောကြောင့်ရုပ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုပြောတဲ့အခါမှာပြောင်းလဲပစ္စည်းတတ်သောရုပ်နာလက္ခဏာရုပ်နာလက္ခဏာဒါပါဠိစစ်စစ်ပါဠိစကားလုံးစစ်စစ်ရုပ်နာလက္ခဏာအတိဘေကပြောင်းလဲပစ္စည်းတတ်သောလက္ခဏာပြောင်းလဲတတ်သောလက္ခဏာပစ္စည်းတတ်သောဗမာရိမာလက္ခဏာဆိုလေဖွာဗီရင်ဆရာဟောဖို့အစင်းကြောင်းတွေလို့ပဲထင်နေတယ်အဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လေဖွာကအစင်းကြောင်းကိုလက္ခဏာခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလက္ခဏာဆိုတာအမှတ်အသားဆိုင်းသင်္ကေတလက္ခဏာဆိုတာအမှတ်အသားနော်ဒီနေရာမှာရုပ်နာလက္ခဏာဒီလက်ကလူရဲ့လက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပါဠိစကားလုံးကလက္ခဏာလက္ခဏာဆိုတာဘာလို့အမှတ်အသားပတ်ဖို့တယ်မှာဆိုရင်လူတယောက်ရဲ့ထင်ရှားသောအမှတ်သားဆိုတာနှစ်ဖူးမှာအမယုတ်ပါတယ်မျက်နှာမှာမဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီပေါ့အဲ့ဒါလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်နော်ပါဠိစကားလုံးနဲ့လက္ခဏာအမှတ်သားအဲ့တော့မြန်မာနဲ့တော့မရောစီနဲ့တခါတည်းတွေချာမှာရုပ်နာလက္ခဏာရုပ်ရဲ့အမှတ်သားသည်ရုပ်နာလက္ခဏာကြောင်းလွဲ့တဲ့ပျက်စီးတတ်တဲ့လက္ခဏာရှိတယ်။ရုပ်အလုံးမှာဒီဒီဟာရှိတယ်။ရုပ်အလုံးကဘာဖြစ်လဲ။ဘယ်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းလွဲ့တတ်တဲ့ပျက်စီးတတ်တယ်။မြည်သည့်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူရဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်။ဘယ်နိုင်ငံကရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လူမျိုးရဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သက်ရှိရဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သက်မဲ့ရဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်အလုံးမှာဘာလက္ခဏာရှိတာတော့ရုပ်နာလက္ခဏာရှိတယ်အဲ့ဒါအားဖြင့်အလုံးဟာ equal လေးပဲ equal အလုံးတူညီတယ်ရှုံးမှရင်အဲ့ဒီသင်္ကေတရှိတယ်ပြောင်းလဲတတ်တယ်ပြည့်စည်တတ်တယ်တမျိုးဒီသာဖြစ်၍ကွဲပြားမှုမရှိတော့လဲအဲ့ဒီရှုတော့ကကြည့်ရင်ရုပ်မှန်သမျှအတူတူပဲဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာကမ္မထာရှုတဲ့အခါမှာဘယ်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလို့ရှုလို့ရတယ်နော်ဘယ်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောအနေနဲ့ရှုတယ်ကွဲပြားမှုမရှိဘူးသို့တော်နေတယနေတိတာတာနှလုံးဆင်ထားတယ်လို့ခေါ်တယ်သူကျတော့ရှင်းအောင်ရေးလိုက်တာအထက်အောက်တခြားနေရာတွေမှာအထက်အောက်ဆင်နေခုဟာရှင်းအောင်ဒီနှစ်ခုကရှင်းတော့တီဟူကပါဠိတီဟူစကားလုံးကပါဠိတွေရှင်းတော့ဆင်းတယ်ရိုမန်နိုက်စ်ပါဠိကလည်းပဲရှင်းတော့ဆင်းတယ်ဗမာပါဠိကျတော့အထက်အောင်ဆင်းတယ်ရှိတယ်ရှင်းတော့ဆင်းတယ်ရှိတယ်ရှင်းတော့ဆင်းတာနှစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်သိလားရှင်းတော့ဆင်းတာနှလုံးတည်းပဲရှိတယ်နော်တဏ္ဍာရီကအထက်အောင်လေးကြည့်ပဲကောင်းအဲ့ဒီနှလုံးကသနဲ့ညအခုတာနှလုံးဆင်းရင်လည်းထက်ပမာတော့တာကြီးလို့ခေါ်လိုက်တာအမှန်တော့နှလုံးဆင်းထားလိုက်တာတာနှလုံးညဆိုတာပမာ၄သုံးတဲ့ညကအဲ့ဒါနှလုံးဆင်းထားတာပါဠိမှာပညာလို့သုံးတဲ့အခါပါဠိညကတခြားမဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုတွဲထားတာအရေးထုံးမှာနှလုံးပေါင်းထားတာပမာကြတော့ညအခါလသာသာညဆိုလို့ရှိရင်ဒါတစ်လုံးနဲ့ပဲပမာကြတော့ပါဠိကျတော့အဲ့ဒါနှလုံးဖြစ်သွားတယ်။နော်မတူဘူးဆိုတာလေးတွေကိုပန်းဖို့လို့တယ်။ညမာနဲ့ပါဠိမတူဘူး။ပညာဆိုတာနှလုံး။ညာနှလုံးပေါင်းထားတာပညာမနေ့ကတွေ့ရတယ်ပညာတိ။အဲ့ဒါညာနှလုံးရှင်းတော့တွေ့ထားတာ။နော်။ညာရဲ့တာရဲ့ရှင်းတော့ဆင်းတယ်။ကျန်တဲ့အခရာတွေကအထက်အောက်တွေကြီး။ဘာဖြစ်လို့အထက်အောက်ရှင်းနောက်ဖြစ်နေရတယ်ရိုမန်နိုက်ရေးလို့ရှိရင်ရှင်းနောက်ပဲရေးတယ်ရိုမန်နိုက်လုံးလိုက်ရင်နောက်တီဟိုစလုံးကလည်းရှင်းနောက်ထိုင်းစလုံးတော့မလေးလာဘူးလို့မသိဘူးရှင်းနောက်မြန်မာကအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းကဗြဟ္မီအက္ခရာကိုယူထားလို့အိန္ဒိယအက္ခရာတွေကအထက်အောက်ဆင်းတယ်နော်အထက်အောက်ဆင်းတယ်ရှိတယ်သူကြတော့၃လုံး၄လုံးဆင်းတာတောင်ရှိတယ်မြန်မာမှာလည်း၃လုံးဆင့်တာရှိတယ်လေ။၃
သုံးလုံးဆင်းတာပါတယ်လူနာမည်တောင်မှဲ့ကြတယ်အိန္ဒရိယအိန္ဒရာတို့ဆိုတာအသုံးလုံးဆင်းထားတာပဲဘယ်နှလုံးပါလဲအဲ့ကျောနားငယ်ပါတယ်ဓာရွေးပါတယ်ရှားရည်ပါတယ်သုံးလုံးရှိတယ်လားသုံးလုံးဆင်းထားတာပဲပမာရီလူနာမည်တောင်မှဲ့ကြသေးတယ်နော်ဣန္ဒြေဆိုအဲ့ဒါသုံးလုံးဆင့်ထားတာခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေသဘောပေါက်တာပါဠိနဲ့ဆက်ပြီနေတယနေတိတနေတယဆိုတာမိယာနေတိတကမိသောမိထထမိယာနဲ့မိထသူနှစ်ခုရှိကလထိုင်မောလူထိုင်နေလို့ရှိရင်ကလထိုင်ကနေတရထိုင်နေတဲ့လူကနေတိတဟုတ်လားနေတိတကလထိုင်မောထိုင်နေတယ်ကလထိုင်မောမိနေတယ်အဲ့တော့မိစရာနဲ့မိတတ်တာနှစ်ခုခွဲလိုက်အဲ့တော့ရုံမှလည်းပဲအဲ့လိုနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့နေတရနေတိတဆောင်ရွက်မှုကိစ္စရုပ်တရားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူကြဘူးဆောင်ရွက်မှုကိစ္စမိယာမိစရာမိတ္ထာယေဆောင်ရွက်မှုကိစ္စယေအဖြင့်ရုပ်တရားမျိုးစုံအနာလိုက်ခွဲခြားလို့ရတယ်ရှုထောင့်တစ်ခုကပြောမယ်ဆိုရင်ရုပ်အလုံးသည်တူညီတယ်ဘယ်လိုတူညီတာတော့ရုပ်ပဏလက္ခဏာအဖြင့်တူညီတယ်သို့သောရုပ်ပဏလက္ခဏာရှိတာမှန်တယ်တချို့ယောကမိယာဖြစ်တယ်တချို့ယောကမိတ္တတယ်ဟုတ်လားတချို့ယောကဆောင်ရွက်မှုကိစ္စလေးတွေရှိတယ်မတူတဲ့ဆောင်ရွက်မှုလေးတွေရှိတယ်။ဟောသုံးမျိုးမှတ်ထား။ရှေးဥစွာနေတ္တယအမိခံနေတိတာအမိပြုခဏအမိမိယာစွာအမိခံအမိခံအမိပြုအပြင်ယုတ်တိနှစ်မျိုးရှိနှစ်မျိုးမှာမဟာဘူတာ1မဟာဘူတာ2ဥပါဒရူပကဖတ်ချက်ကမှာပါလား။

ဟုတ်ပြီမဟာဗုဒ္ဓနောက်ကလေးကဏ္ဍလေးထည့်ထားလိုက်မဟာဗုဒ္ဓလေးဥပါဒရူပရဲ့နောက်က24လို့ထည့်လိုက်အောက်ကျတော့လည်းပြထားမှာအဲ့တော့နာမည်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မဟာဗုဒ္ဓနဲ့ဥပါဒရူပလို့မဟာဗုဒ္ဓကနေတ္တယဥပါဒရူပကနေတိတာရုပ်ဟာနှမျိုးခွဲလိုက်ပြန်မဟာဗုဒ္ဓကပါတော့နေတ္တယဥပါဒရူပကဟုတ်ပြီမဟာဗုဒ္ဓကအမိခံဥပါဒရူပကအမိပြုနှစ်ခုကွဲပြားခြားနာပါခဏယုတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်တာအဲ့တော့အဘိဓမ္မာဆိုတာ analyze လုပ်ပြတာခွဲခြားစိတ်ပြပြလူတွေကအတိကလုံးနေတယ်လုံးနေတဲ့အခါကျတော့ခွဲခြားစိတ်ပြတဲ့အတိညာမရှိဘူးဆိုရင်အလုံးဟာလုံးပြီးတော့မြင်နေတဲ့အခါအမှန်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးအမှန်မြင်မှုအတွက် analyze လုပ်တတ်ရတယ်အဘိဓမ္မာက analyze လုပ်တာ analyze လုပ်ပြအသေးစိတ်လူတွေတောက်နေတဲ့ရေပဲချိပေါ့သူတွေကရေးဆိုရေလို့ပဲသိတယ်လေတေးသေးချာချာဓာတုဝိရသိပ္ပံဆရာတွေကခွဲလိုက်တော့ H2O ဖြစ်သွားတယ်သုံးမျိုးပေါင်းဆက်ထားတဲ့အရာဖြစ်သွားနော်အတန်သုံးမျိုးပေါင်းထားတာဖြစ်တယ် H2O ဆိုပြီးသင်္ကေတနဲ့အဲ့ဒါ analyze လုပ်တာအဘိဓမ္မာတရားဆိုတာလည်းပဲအမြဲတမ်း analyze လုပ်ထားတာရုပ်ကိုလည်းအသေးစိတ်ရှင်းပြမယ်နံဆိုတာကိုလည်းအသေးစိတ်ရှင်းပြအခုအချင်းဆုံးရှင်းပြလိုက်တာရုပ်ဟာဘယ်နှမျိုးတဲ့တော့ပါရိတော့အဲ့ဒီမဟာဗုဒ္ဓကိုဒါပါဠိစစ်စစ်မဟာဗုဒ္ဓနှစ်ချောင်းခင်နဲ့သို့သောပမာမှုပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့တစ်ချောင်းတည်းဖြစ်ပြီးမဟာဘုတ်တတ်တတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာပတ်သက်နဲ့သွားမရည်နဲ့ပတ်သက်နဲ့ရည်ရင်အမှန်မရဘူးမဟာဘုတ်ကိုပတ်သက်နဲ့သွားရည်လို့မရဘူးတတ်သက်နဲ့ရည်ရမယ်။ဒါကြောင့်တော့မဟာဘူတာကမဟာဘုတ်ဥပါဒာယုတ်ဟောကြတော့ဥပါဒရူပကဥပါဒာယုတ်ဥပါဒာယုတ်အဲ့တော့မဟာဘူတာနဲ့ဥပါဒရူပလို့ရုပ်ကိုနှမျိုးခွဲလိုက်တယ်ခြေကနှမျိုးခွဲပြီးတော့မဟာဗုဒ္ဓယုတ်က၄မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးဖတ်ကြည့်မဟာဗုဒ္ဓယုတ်၄မျိုး

ဲ့တော့မဟာဗုဒ္ဓရုပ်တည်မျိုးမသားထားဘူးပထဝီအာဘောတေဇောဝါယတကယ်ကိုဟိုဓာတ်ကြီးလေးပါဆိုတဲ့သဘာဝချင်းမတူတဲ့အရာ၄ခုကိုပြောတာနော်သဘာဝချင်းမတူတဲ့အရာ၄မျိုးပထဝီဆိုတာမြေကြီးဆိုတာအာလုံးရဲ့မိယာဖြစ်တယ်ရုပ်အာလုံးရဲ့မိယာပထဝီပဲဒီမြေကြီးကိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်သို့သောဒီမြေကြီးရဲ့နာမည်နဲ့ပြောလိုက်တာပထဝီဆိုတာအာလုံးရဲ့မိယာတစ်ခုလို့သူတို့ဆိုလို့ဒီမြေကြီးကိုသေုပ်ခွဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပထဝီလည်းပါတယ်အာဘောလည်းပါတယ်တေဇောလည်းပါတယ်ဝါယောလည်းပါတယ်ဒီမြေကြီးကိုပထဝီလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျောင်းနေမှာသင်တဲ့ပထဝီဘာသာရပ်ကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီပထဝီကနော်ပထဝီဆိုဒီမှာလူခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အမာခံသဘောမာရဲသဘောပြတဲ့သဘောအတုံးခဲဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုပထဝီလို့ပြောမြေကြီးဆိုတာအတုံးခဲကြီးမာကျော်နေတာအဲ့ဒါနဲ့တူတဲ့သဘောကိုပြောတာပထဝီလို့ပဲခေါ်လိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားသာဒီစကလုံးကိုသုံးတာမဟုတ်ဘူးသိပ္ပံဆရာတွေကလည်းအဲ့ဒီမင်းနော် water element fire element ဒါပဲ element ၄မျိုးသူတို့လည်းဒါကိုခေါ်တာပဲပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောမြေရေမီလေဒါအစဉ်တိုင်းပဲနော်မြေလေမီမြေရေမီလေကဲအဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပါအောက်က

ဟုတ်ပြီကဲအရာလေးရက်ကြည့်ဦးသူ့ရဲ့သဘောကိုတိချာနားလဲအောင်ကြည့်နော်ပြည်ပြီးလေတို့သည်ဓုတယ်အတွင်တတံအီချင်းအဖြစ်ကြီးမာကျယ်ပြန့်စွာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တယ်မဟာဗုဒ္ဓဆိုတာကြီးမာကျယ်ပြန့်စွာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ခြင်းမြေထုကြီးရမဓမ္မကြီးတယ်ရေထုကြီးရလည်းမဓမ္မကြီးတယ်လေထုမီးတို့ဒါတွေကလည်းချီမကျက်ပြတ်တဲ့အရာကြီးတွေလောကမှာထင်ရှားတယ်မတူညီတဲ့သဘောပေါက်တရားကြီး၄ခုရှိနေတယ်နော်ချီမကျက်ပြတ်တယ်မဟာဗုဒ္ဓရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကချီမကျက်ပြတ်တယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်နော်ကျက်ပြတ်တယ်အသုဘယုတ်မြောက်မဟာဗုဒ္ဓကိုခေါ်တယ်ဓာတုနဲ့တွဲဖက်ပြောတာတော့ဒီမြေရေမီးလေဆိုတဲ့တဘာဝတွေဟာတဘာဝတက်တက်တာဖြစ်တယ်တရဝလည်းမဟုတ်ဘူးအသက်လည်းမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့ရနော်တရဝမဟုတ်ဘူးလူတွေအထင်းတာတရဝလို့ထင်နေတာတရဝလည်းမဟုတ်ဘူးအသက်လည်းမဟုတ်ဘူးဓာတုသူ့ရဲ့တဘာဝတက်တက်တာဖြစ်တယ်ဓာတ်ဘောတက်တက်တာဖြစ်တယ်ပထဝီဓာတုအာဝေါဓာတုတေဇောဓာတုဝါယောဓာတုဓာတ်ကြီးလေးပါလို့လည်းခေါ်တယ်မဟာဗုဒ္ဓလေးပါလို့လည်းခေါ်တယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါလို့လည်းခေါ်တယ်မြတ်မတိုင်းရင်ဆေးဆရာတွေကလည်းဓာတ်ကြီးလေးပါလို့ပြောကြတယ်နော်ကပ္ပထာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဓာတ်ကြီးလေးပါလို့ပဲပြောတယ်အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ earth element ဓာတုကို element လို့ပြန်လာအဲ့တော့ဒီပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့တဘာဝတရားအစုအဝေးအဲ့ဒီ၄မျိုးကိုဓာတုစသည်ဖြင့်ခေါ်တယ်ဒီ၄ခုပေါင်းပြီးတော့မဟာဗုဒ္ဓအချီးမကျက်ပြန့်စွာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ဟုတ်တယ်မြေထုကြီးတွေရေထုကြီးတွေလေထုကြီးတွေမိလုံးကြီးတွေဆိုတာကြီးတွေပဲလေကဘာမှာကြီးကျယ်တဲ့အရာကြီးတွေရေမြေလေးပြီးတွေရှိပဲအဲ့ဒီသဘောကိုအကြောင်းပြုပြီးမဟာဗုဒ္ဓတဖြင့်အဓိပ္ပာယ်တွေရှိသေးတယ်သူကအံပွဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့လည်းရှိတယ်နော်ဒီမမမကံတယုတ်ဆောင်ပြတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့လည်းပဲမဟာအဘုဒ္ဓဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်အမျိုးဆုံးဖွင့်တာရှိတယ်အဲ့ဒါ ဒီတော့အကုန်လုံးအချိန်မပြောတော့ဘူးတရံဆောင်နေပုံဆောင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာဒီတက်ကြီးလေးပါကပုံဆောင်နေတာပဲအကြမ်းမြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တောင်ကြီးလို့ပုံဆောင်နေပထဝီတို့ကဟောသမုဒ္ဒရာဆိုရေပြင်းကြီးအောင်ပုံဆောင်နေအဘောနာခေတ္တလို့လေထူကြီးကလည်းပုံဆောင်နေမိလုံးကြီးတွေကဘာဖြက်မီးလို့တောမီးကြီးတွေကလည်းပုံဆောင်နေပုံဆောင်မှုတွေနဲ့ရှိတယ်သူတို့ကကြီးမားတယ်မဟာဗုဒ္ဓယုတ်တိအပြန်အလှန်မိွေးဖြစ်ခြင်းနေတိတာမိယာဖြစ်ခြင်းနေတယအာဖြင့်နေတိတာနေတယနေတိတာနှစ်မျိုးဖြစ်တော့ကြောင်နေတိတာတစ်မျိုးသာဖြစ်တော်လေနေတရနေတိတာနှမျိုးဖြစ်သည်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာစာမှားနေတာလေးကိုပြင်ရအောင်မဟာဗုဒ္ဓယုတ်တိအပြန်လံမိရွေးဖြစ်ခြင်းနေတိတာမိရဖြစ်ခြင်းနေတိတာအဖြစ်နေတရနေတိတာနှမျိုးဖြစ်၏လို့တောကြောင့်ကိုဖြစ်ပြီးတော့နှမျိုးဖြစ်၏သူရေးထားလိုက်နှမျိုးဖြစ်၏ပြီးတဲ့အခါမှာဥပါဒာယုတ်တို့သည်ဥပါဒာယုတ်တို့သည်မဟာဗုဒ္ဓ၄မျိုးကိုအမြဲမိ၍သာဖြစ်သောကြောင့်နေတိတတစ်မျိုးသာဒီလို့အဲ့မှာအဲ့လိုပြောင်းပြင်နေရမယ်နော်ရှိုက်တော့မှားနေတယ်ဥပါဒာယုတ်တို့သည်ရှင်တန်လေးကနေတိတာတစ်မျိုးသာဖြစ်တော်လေးဆိုတာလေးကိုဖြတ်ထားတယ်။ဥပါဒာယုတ်တို့သည်မဟာဗုဒ္ဓ၄မျိုးလုံးကို
အမြဲမိ၍သာဖြစ်ကြသောကြောင့်နေတိတတမျိုးသာအတိပြန်ဖတ်ပြမယ်မဟာဗုဒ္ဓယုတ်တိအပြန်လှမ်းမိ၍ဖြစ်ခြင်းနေတိတမိရဖြစ်ခြင်းနေတယအာဖြင့်နေတယနေတိတနှမျိုးဖြစ်၏ဥပါဒယုတ်တို့သည်မဟာဗုဒ္ဓလေးမျိုးလုံးကိုအမြဲမိ၍သာဖြစ်ကြသောကြောင့်နေတိတတမျိုးသာတည်းအသောပါဥပါဒယုတ်တို့သည်ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စအားဖြင့်10မျိုးအရေးအတွက်အားဖြင့်24မျိုးရှိကဲအဲ့ဒါလေးဖတ်ကြည့်ပါ

ဟုတ်ပြီဥပါဒယုံ24မျိုးကိုအမိနာမလေးတွေဖတ်ကြည့်အောင်ကဲဖတ်ကြည့်ပါဦး

ုတ်ပြီအဲ့ဒါနေနေတော့မှတ်မိအောင်ချက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်မော့ပေးလိုက်အင်းရောက်ရင်တော့အင်းရောက်ရင်တော့ဆိုးနေပြီတော့အဲ့ဒါလေးသဘောဖြစ်ရင်ဒါမှအလွတ်ဖြစ်လို့ရမှာလေအခုရှင်းထားတာလေးကိုကြည့်နော်မဟာဗုဒ္ဓယုတ်တိအပြန်အလှန်မိရွေးဖြစ်ခြင်းနေတိတာမိရဖြစ်ခြင်းနေတရာသူကနှမျိုးရတယ်လို့ဆိုလို့ဆိုလိုတာကဒါတခြားကိုပြောတော်မူတာမဟာဗုဒ္ဓအညာမင်းညာနေတရာပစ္စေနာပစ္စယောအမပြေအလူတွေကပဋ္ဌာန်းဆိုလို့ရှင်သူကရှင်းနေနေတာဟဲ့မဟာဗုဒ္ဓသတ္တရောမဟာဗုဒ္ဓအညမေညာနေတယပစ္စည်းနာပစ္စည်းမဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးသည်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်မီးနေကြတယ်ဒါကြောင့်ပထဝီသည်နေတိတဆိုရင်ဇန်နဲ့သုံးခုကနေပထဝီကနေတယဆိုရင်ဇန်နဲ့သုံးခုကနေတိတအဘောကအမိကံဆိုရင်ဇန်နဲ့၄ကအမိပြုသုံးခုကနှစ်ခုကအမိကံဆိုရင်ဇန်နဲ့နှစ်ခုကအမိဖြူအပြောင်းလာမိနေကြတယ်လို့ဆိုလို့သူတို့ကြတော့နေတရနေတိတာနှစ်ခုဆိုလို့အမိကံရောအမိဖြူရောအဲ့ဒါကိုပဋ္ဌာန်းကြတော့သတ္တရောမဟာဗုဒ္ဓအညံ့မင်းညာနေတရပစ္စေနာပစ္စယောမဟာဗုဒ္ဓလေးပါးသည်ချင်းချင်းမိဖြူပြီးနေကြတယ်လို့သူဆိုတာနော်မိရတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါသင်လိုက်ရင်မဟာပထမနဲ့နားလဲသွားတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်အခြေခံအဘိဓမ္မာဆိုတာကိုသိရအောင်နော်ကဲဥပါဒယုတ်တွေကြတော့သတ္တရောမဟာဗုဒ္ဓဥပါဒရူပနာနေတယပစ္စေနာပစ္စယောသူကြတော့မဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးလုံးသည်ဥပါဒယုတ်တို့ရဲ့မိယာဖြစ်တယ်ဥပါဒယုတ်ဒီမဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးလုံးကိုမိယာတယ်သူကသူကအမိကမဖြစ်ဘူးမိရပဲဟိုမိတာပဲဖြစ်တယ်အမိပြုတွေသာဖြစ်တယ်ဥပါဒယုတ်ကဘယ်တော့မှအမိကမဟုတ်ဘူးအမိပြုတွေသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနှစ်ခုမြတ်စွာဘုရားကထို့ထို့သုတ်တံပါဠိတော်ဒီမှာဟောလို့ရှိရင်လေယုတ်ကိုဒီလိုပဲနှစ်မျိုးတည်းပဲဟောတာမဟာဗုဒ္ဓနဲ့ဥပါဒယုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းလေးကိုလှမ်းပြောပြမယ်ဆိုရင်သတ္တရောမဟာဗုဒ္ဓဥပါဒရူပနာနေတယပစ္စေနာပစ္စယောမဟာဗုဒ္ဓေပါသည်ဥပါဒယုတ်တို့ရဲ့မိယာဖြစ်တယ်နေတယပစ္စိနဲ့ခြေတပြုတယ်ဒါအောင်ဆိုလိုတာနော်ကဲအဲ့ဒီမှာဟောကုမိနားလည်အောင်ပတ္တဒယုတ်ဂောစရယုတ်ဇီဝိတယုတ်ရုပ်ကိုမကြက်ခြင်းပတာတာခောစရာဇီဝိတာအာဟာရဟရယဘာဝပရိစေရာဝိညာတိဝိကာရလက္ခဏာဘာဝ24ကိင္ကနနေနဲ့အလိုထွက်ပြီးတော့ခုံးမွက်နေနဲ့တပြင်းအကြတော့အလိုရွတ်ပြနေအောင်လုပ်ခဲ့နော်ကျုံ24ဘောလို့အဲ့ဒါအခုပေါင်းလိုက်တဲ့ဆိုရင်မဟာဘုံနဲ့ဥပါဒယုနှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားတော့ကျောင်း28ပါဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျောင်း28ပါသိရင်ကိုပဲမဆိုးဘူးနော်။အလွတ်ရအောင်သိဖို့လုပ်ထားတယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်နေရာပါဆိုတာကိုရှာကြည့်ရ။ဓိယုတ်တွေတကယ်တွေ့သလားဆိုတာရှာမယ်နော်။ကဲ။ဒီနေ့ရင်ခဏနားကြအောင်ဆိုနော်။

ဖြစ်တယ်နော်နောက်ပိုင်းတော့အခု28ကိုပဲအတည်ပြုထားတာဒါတပတိနီပါဠိတော်ကိုအခြေခံပြီးတော့တွက်ယူတဲ့ရုပ်တွေပေါ့ပါဠိတော်မှာရှိတဲ့ရုပ်တွေအဘိဓမ္မထသင်္ဃာကျမ်းဆိုတာတပတိနီကျမ်းကိုတပတိနီကျမ်းနဲ့အဘိဓမ္မကျမ်းနေရာနေ့အနှစ်ထုတ်ပြီးတော့ရေးတဲ့ကျမ်းတင်းညို၉ဘိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အခုအဲ့ဒီကျမ်းကိုပဲသင်ကြတာပဲအဘိဓမ္မတဲ့နန်းဆိုတာအဲ့ဒီကတဲ့အဲ့ဒီတည်းကတိကတိရုပ်ပိုင်းကိုစပြီးတော့တင်းတာရုပ်ပိုင်းကိုစတဲ့အဲ့တော့ရုပ်ဆိုတာကိုနှစ်မျိုးခွဲလိုက်တယ်မဟာဘူတရုပ်နဲ့ဥပါဒရုပ်လို့အဲ့နှစ်မျိုးထဲမှာဥပါဒရုပ်24မျိုးကိုပတ္တဒဒီအခြေရေးလေဦးမယ်အကောကအခြေညုတ်တက်တဲ့နေခေါ်တယ်ပေါ့နော်ပတ္တာရယုတ်၅ခုခောစရယုတ်၄ခုဇီဝိတယုတ်တစ်ခုအာဟာရယုတ်တစ်ခုဟရိယယုတ်တစ်ခုဘဝယုတ်တစ်ခုအဲ24ခုတည်းကတတိထားလိုက်ဖို့ကတက်ကနေပြီးတော့6ဖြစ်အဲ့ဒါရုပ်အစ်စ်တည်းနော်တက်ကနေ6အထိတော့ခွန်ရှိ9 30ကသူကရုပ်နဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့အရာတွေမျိုးရုပ်လို့ခေါ်လိုက်တာဥပမာမဲ့တူးနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့အခါမှာကိုလူခေါ်လိုက်စမ်းဆိုရင်သူဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ပါပါလားနော်သဘောမှာဆက်သွဲလို့ပါလာတယ်ရေပေးစမ်းမှလို့တောင်းလို့ရှင်ပါပါလာတော့ခွက်ပါလာရေကြီးယူလို့မှမရဘူးလူခေါ်လိုက်ပါဆိုပါပါလာအဝတ်စားပါပါလာအဝတ်စားလူလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဝတ်စားအဲ့ဒါလိုပဲခွန်ကနေပြီးတော့30ထိပြိစေရာဝိညာတိဝိကာရလက္ခဏာဆိုတာရုပ်အစ်စ်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုခေါ်တာရုပ်အစ်စ်ကတော့18ခုပဲရှိတယ်လို့ဒါနောက် apply လုပ်တဲ့အခါကျတော့မှတ်တာဟုတ်ခုတော့ရုပ်28ခုမာဟုဒ4ခုဥပါဒရူပ24ခုဒါလေးကိုမှတ်ထားဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့အသေးစိတ်လာလိမ့်မယ်ပတ္တာဒါဆိုတာအဲ့ဒီမှာမှတ်ချက်ကလေးအောက်ကဖတ်ကြည့်လိုက်

ဆောင်းဝဲဖြည့်တဲ့ခါမှာထပ်နေတာလေးသိအောင်လို့ပြောပြတာเนาะနောင်ကြလို့ရှိရင်ဒီအဘိဓမ္မာကဏ္ဍကပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာ28တဲ့မပိုးရဘူးပုသေးကဏ္ဍက28ပဲဆိုရလို့ရှည်တွင်းတဲ့ခါမှာပတာရယုတ်5ခုဓာတ်မှတ်နေဂောစရယုတ်ကြတော့9ခုလို့တွေ့ရတယ်เนาะခုနှစ်ခုလို့တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်ခုနှစ်ခုလို့တွေ့တာတော့ဆိုပထဝီတေဇောဝါယောဆိုတဲ့မဟာဘုတ်သုံးခုကိုပဲဖုတ္တပတ်ယုတ်လို့ခေါ်သေးတဲ့ကြောင်။အဲ့တော့ဒီဖုတ္တပတ်ယုတ်ကမဟာဘုတ်ထက်လည်းပါတယ်ဒီလည်းပါတယ်ဆိုတော့နှစ်ခုထပ်နေတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဒီသုံးခုကနှစ်ခုထပ်နေတယ်။ထပ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ပေါင်းတဲ့အခါသူ့ကိုလျှော့ပေါင်းတာ။ဒါမို့ဒီမှာသူ့ကိုဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောစရယုတ်၄ခုပဲခေါ်နေတယ်နော်တကယ်ကကောစရယုတ်ရှိတာဘယ်လောက်တုန်းခုနှစ်ခုရှိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရပါဥပါဒယုတ်နဲ့ဆိုင်သောကောစရယုတ်သည်၄မျိုးသာဖြစ်တော်လေဥပါဒယုတ်ထဲမှာတော့၄မျိုးပဲဒါပေမဲ့ပထဝီတေဇောဝါယောအာဘောမပါဘူးပထဝီတေဇောဝါယောအဲ့ဒီသုံးခုကသူကလည်းဖုတ္တပတ်ယုတ်လို့ခေါ်တယ်ကောစရယုတ်ထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာလေးကပထဝီဟာပထဝီအာဘောပထဝီတေဇောဝါယောဒီသုံးခုဟာမဟာဘုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်သူတို့ကိုခောစရယုတ်လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်နော်မဟာဘုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ခောစရယုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ခောစရယုတ်ကျတော့ဘယ်နာမည်နဲ့ခေါ်တော့ဖုတ္တပတ်ယုတ်ဆိုတာနဲ့ခေါ်တယ်အာယုနဲ့လို့တော့အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားဖို့နောက်ဝိကာရယုတ်ကတကယ်ဝိကာရယုတ်ဘယ်နှမျိုးလို့ဆိုတော့ဒီမှာပြထားတာဝိကာရယုတ်3ခုလို့ပြထားတာတကယ်ကတော့ဝိညာဉ်ယုတ်ကိုဝိကာရယုတ်ထဲထည့်ပေါင်းပြီးတော့ဝိကာရယုတ်5ခုလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့5ခုဆိုတော့ဝိညာဉ်ယုတ်ကသူသီးသန့်လည်းပဲ2ခုပါတယ်ဝိကာရယုတ်ထဲလည်းသူထပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနန်း2ခုကထပ်နေထပ်တာကိုလျှော့လိုက်ရမယ်ဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်အဲ့ဒါလေးကတတိထားဖို့ဒီမှတ်ချက်ဆိုနုတ်ကလေးပေးထားတာဒါတတိထာရမယ့်ဟာတစ်ခုလို့ကိင္ကနန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကောစရယုတ်က9ခုဝိကရယုတ်က5ခုထပ်ပါနေတာတွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တာအခုတခါလဲရှင်းပြတော့နော်အဲ့ဒါကိုတတိထာမို့ကဲပတာရယုတ်ကိုဖတ်ကြည့်ပတာရယုတ်တဲ့

အဲ့ဒါပတရယုတ်ငါးခုဆိုဒီနေ့မှာပတတာဆိုတဲ့စကလုံးကိုဖာသပြန်တဲ့အခါကျတော့အချီလို့ပြန်တယ်ချီလင်းတဲ့အရာတစ်ခုမျက်စိဆိုတာကျတော့အချီလို့ပြောလို့ရတယ်နားကျတော့နှဖာကြီးတွေကတ်တယ်ဘလို့လို့အချီပြောနော်နှာခေါင်းလည်းအချီလို့ဘလို့လို့ပြောမလဲလျှာလည်းအချီလို့ဘလို့လို့ပြောမလဲဆိုလိုတာကအချီဆိုတာအာယုံကိုဖမ်းနေယူနိုင်စွာရှိတဲ့ဓာတ်တော်ကိုဆိုလိုတယ်အန္တနာလိုပဲလို့မှတ်ထားတတိပိရှင်းမှာအန္တနာရိုးရိုးထုတ်ချောင်းကိုကတ်တင်ထားလို့ရပါမလားရဘူးဟိုကတတိပိရှင်းစင်တာကလွန့်လိုက်တဲ့အတန်နဲ့ရုပ်ကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့အရာဝတ်တာနဲ့အန္တနာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်အမှန်တုတ်ချောင်းတစ်ချောင်းတန်ချောင်းတစ်ချောင်းကဖမ်းယူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပြင်းမာကအာယုန်လေးကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့သဘာဝတရား၅မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပတ္တာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သုံးထားတာနော်အကြည်လို့ဆိုဒီမှာအာယုန်ကိုဖမ်းယူနိုင်စွာရှိသောဓာတ်တော်ပတ္တာလို့ခေါ်သည်ရမြမလူမျက်စိအကြည်နာကြည်မျက်စိအကြည်ဆိုတာတော့ဟုတ်တယ်မျက်စိကမှန်လေးလို့နေတာဆိုအကြည်လို့ပြောလို့ရပမာစကားနဲ့နားတို့နှာခေါင်းတို့လျှာတို့ကာယတို့ကျတော့အဲ့ဒီဘောနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးနော်အဲ့ဒီဘောနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးမှန်မှပုံရိပ်ထင်တာရှိပုံရိပ်ဟာမှန်မှလားထင်တာမျက်စိမှကျတော့အဲ့လိုပုံရိပ်ထင်တာလေနာရိုကြတော့အဲ့လိုပုံရိပ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးအတန်ကိုဖမ်းယူနိုင်တာနှာခေါင်းကလည်းအနံ့ကိုဖမ်းယူနိုင်တာလျှာကလည်းအရသာကိုဖမ်းယူနိုင်တာကိုယ်ကံရလည်းဘာလို့အထီးတွေကိုဖမ်းယူနိုင်တာဟော reflection လို့ခေါ်တယ်အာယုန်တစ်ခုမှဖမ်းယူနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုတုံ့ပြန်လာတဲ့အနေအထားလေးတစ်ခုပတ္တာရုပ်ကိုခေါ်တယ်လို့သူတို့ပဲမှတ်တာနော်ပတ္တာရာဆိုတဲ့တကလုံးကိုပါတာပြန်ရင်တော့အချီလို့ပဲပြန်ရမယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ sensitivity ပေါ့ sensitive လို့ပြန်တယ် sensitive ဆိုတာအာယုံကိုရယူနိုင်တဲ့သဘောတရား sensitive အဲ့တော့ပတ္တာရာဆိုတာတမန်တရားရုပ်တွေနဲ့မတူဝဲနဲ့အာယုံကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့reflected area ပေါ့လူခန္ဓာကိုယ်မှာ reflected area အယုံကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတယ်အဲ့တော့သဘာဝကိုကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပြင်မကအစင်းအယုံနေပုံပန်းတန်တန်နေအလင်းအမောင်းနေမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတာတွေအလုံးဟာမျက်စိကဖမ်းယူတာအတန်ကြတော့မျက်စိကမဖမ်းနိုင်ဘူးအတန်ကြတော့မဖမ်းနိုင်ဘူးအနမ်းကြတော့လည်းမျက်စိကမဖမ်းနိုင်ဘူးအရသာနဲ့အထီးတွေ့ကြတော့လည်းမျက်စိကမဖမ်းနိုင်ဘူးနော်မျက်စိကဒီပုံရိပ်တရံတွေကလည်းသူဖမ်းယူတာဖြစ်တယ်တကအတန်ကြတော့နားမှထင်ဟပ်တာအနံ့ကြတော့နှာခေါင်းမှထင်ဟပ်တယ်။အရသာကြတော့ရှားမှထင်ဟပ်တယ်။အထီးတွေ့အပူအေးစသည်သိတာကြတော့ကာယမှထင်ဟပ်လာတယ်။အဲ့ဒီထင်ဟပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေအားလုံး sensitive ဖြစ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပတ္တာရယုတ်လို့ခေါ်တယ်လို့မှတ်ဖို့လိုတယ်နော်။ဘာသာပြန်လိုက်တဲ့အခါအချီလို့ပြန်တယ်ဒါမို့အာယုံကိုဖမ်းယူနိုင်စွမ်းရှိသောအချီထက်ကိုပတ္တာရဟုခေါ်သည်ပတ္တာရယုတ်သည်၅မျိုးရှိ၏သက္ခုပတ္တာရသောတပတ္တာရခာနပတ္တာရစီဝပတ္တာရအဲ့မှာမှတ်ထားဖို့ရပတ္တာရဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုမှတ်ထားပြီးတော့ရှေ့ကဘာတွဲတာတော့သက္ခုသောတာခာနစီဝအဲ့ဒီပစ္စည်းရကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဆိုမြန်မာလိုခေါ်ရင်ဘယ်လိုခေါ်မလို့မျက်စိဟောမျက်စိနာနဲ့ကောင်လျှာကာယဟုတ်တယ်မလားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတာဒါ
တော့ရုပ်ဆိုတခြားသောရှာမနေနဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမရှိဘူးအဲ့တော့မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အဆင်းကတသက်ရှိတယ်နားနဲ့မှအားထောင်လို့ရတဲ့ယောဂတစ်ခုရှိတယ်နှာခေါင်းနဲ့မှနမ်းရှုလို့ရတာတစ်ခုရှိတယ်လျှာနဲ့မှသိတာတစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူကြဘူးသူတို့သီးသန့်နေချင်ပဲကောင်းတယ်မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတာကိုနှာခေါင်းနဲ့ရှုလို့မသိဘူးနာနဲ့နားထောင်လို့မရဘူးသူဟာနဲ့သူပဲเนาะအဲ့တော့အာယုံယုတ်တည်နဲ့ဒါနဲ့ကိုတွဲပြီးတော့မှတ်ထားဘူးကဲအဲ့တော့သက္ခုပ္ပတာရဆိုတာဒီမျက်လုံးကြီးတစ်ခုလုံးလားအဲ့လို့ဆိုတာကိုကြည့်သက္ခုပ္ပတာရယုတ်တည်

ုတ်ပြီမျက်နှာဝန်းအလဲပြုပစ်လို့ခေါ်တဲ့မျက်စိထဲမှာအနက်လေးပမာလူမျိုးတွေကျတော့မျက်နှာဝန်းအလဲလို့ပြောမှာဥရောပသွားတင်လို့ရှိရင်မျက်ပြာဝန်းရဲ့အလဲလို့ပြောမှာဖြစ်မှာသူတို့ကျတော့အပြာကြီးနေအဲ့ကြမျက်နှာဝန်းလို့ပြောလို့မရဘူးဒါအာသာသားတွေကတော့မျက်နှာဝန်းလို့ပြောအောင်နော်မျက်ပြာဝန်းမျက်နှာဝန်းအယောင်ချင်းမတူကဲဒီမှာမျက်နှာဝန်းအလဲတန်းဥခေါင်းပမာဏရှိဆိုတာဒါတရံကိုပြောတာမျက်နှာဝန်းရဲ့အလဲလေးမှာဗဟုလေးမှာအကြည့်တက်ကလေးရှိတယ်အရိတ်ထင်တဲ့အကြည့်တက်ကလေးရှိတယ်ပုံရိတ်ထင်ရာအရက်၌မျက်လောခုနှစ်ထပ်ဆို7လေးရာဒါမျက်စိဆောင်အနေနဲ့ဒီတိုင်းပဲသူတို့လည်းပြောတယ်နော်အဘိဓမ္မာအတိချာရေးထားတာ7လေးရာဆိုဒီမျက်လွှာလေးတွေလွှာလေးတွေလွှာလေးတွေခုနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ခုနှစ်ခုလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဒီအကြည့်တတ်တဘာဝလေးရရှိတယ်ဆိုလိုတာကပုံရိပ်ထင်နိုင်တာတွေကိုပြောတာနော်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ပုံရိပ်တွေဒီနေရာလေးမှာထင်တာမျက်လုံးကြီးတစ်ခုလုံးမှာထင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စကုပတာရယုတ်သီဆိုတာတခြားယုတ်တခြားမျက်လုံးကြီးတစ်ခုလုံးကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်မျက်လုံးကြီးတစ်ခုလုံးကိုမခေါ်ဘူးမျက်နှာဝန်းအလဲတန်းဟောခေါပမနာရှိပုံရိပ်ထင်ရအရက်မျက်လွာခုနှစ်ထပ်ကိုပြန့်နှံ့လေးတည်တဲ့ယုတ်တစ်မျိုးလို့ပြောပါမယ်မျက်လုံးကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအန္တနာဆိုတာလည်းအကုန်လုံးဒုတ်ချောင်းကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပုံရိပ်ကိုဖိုင်းယူနိုင်တဲ့သဘာဝတစ်ခုပဲရှင်းညွှန်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သက္ခုပ္ပတာတွေ့ပြီနော်။ကိုဟာကိုရှောင်းဒီ apply လုပ်တဲ့အခါမှာဒီဟာရုပ်တစ်ခုပဲနော်။ဒီရုပ်တစ်ခုဟာပြောင်းလဲရတဲ့ပျက်စီးရတဲ့ဒါမှမဟုတ်မျက်စိဆောင်နေမျက်စိခွဲရတာတို့ကုရတာတို့နော်။မျက်မှန်တက်ပြရတာတို့မျက်လုံးရဲ့ဒီယုတ်တရားရဲ့ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဒါဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုကန့်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ကျရင် तू ကအသေးစိတ်ပြန်ပြောမှာအခုကအရေးအတွက်ပဲပြောနေတာเนาะတခုချင်းနောက်တစ်ခါသောတပတာရယုတ်ကိုဖတ်ချင်

ီဆေးပညာတွေကတော့ ear drum ဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာ ear drum ဆိုတာသူကနားမှာအမွှေးနှုတ်လေးတွေရှိတယ်အတွင်းထဲမှာအဲ့ဒီအမွှေးနှုတ်လေးတွေရတုန်ခါမှုရခါမှုဟာဒီအတန်ကိုဖမ်းယူတဲ့သဘောပဲအတန်လှိုင်းလာတိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးတွေတုန်ခါသွားတယ်ပယိတ္တိဩရာပဇက်ကဩရာလားဘာလဲဩရောကြာဘူးတော့ညပယိတ္တိပေါ်တဲ့အခါကျဩလိမ့်မလို့နေပြီးတော့လူတွေပယိတ္တိကြော်စားလာတော့မသိဘူးပယိတ္တိကပြောတာကြားတာတော့ကိုယ်တိုင်တော့မလေးလာဘူးပယိတ္တိကသူကထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာတောင်မန်းကိုခြေတော်နဲ့ခြေတော်လေးကိုမြောက်တောင်မန်းနဲ့ခြေတော်နဲ့ပုတ်ဂီတာတီးတယ်လို့ပဲပါဇက်ကအော်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့တောင်မန်းနဲ့ခြေတော်နဲ့ပုတ်တဲ့အတန်မြည်တာပယိအော်တာကချင်းနေကြတော့ဘလို့အော်လဲချင်းနေလဲဝီရင်နဲ့လောက်တယ်မဟုတ်လားလူနာလာပြီလားအဲ့ဒါသူတို့ပါဇက်ကအော်နိုင်လောက်တဲ့အတိုင်းတာမရှိဘူးလေအွန်လိုင်းနဲ့တိုင်းတာမရှိဘူး။သူကနှုတ်သီးပြွန်လေးပဲပါတာ။အဲ့တော့တောင်မန်နဲ့ပုတ်ပြီးတော့အတန်ပြူတာလေ။အဲ့တဘောလို့ဆိုရယ်။အဲ့တော့တရံကြီးကအမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်။ဒီမှာလည်းပဲလူရဲ့နားထဲမှာအမွှေးနှုတ်လေးတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအမွှေးနှုတ်လေးတွေကျွတ်ဖတ်များလို့ရှိရင်နားလေးတွေဆက်ဖြစ်သွား။အတန်ကနေပြီးတော့ရိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာဒါလေးတွေတုံခါပေးတာ။တုံခါပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အတန်နိုင်လေးတွေပေါ်လာတယ်။နာကြားတယ်ဆိုဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒီမှာသောတပတ္တရာယုတ်ဆိုတာအကြည့်ယုတ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာရှိတယ်။ဒါဘယ်သူကလှုပ်ပေးတာတော့ဆိုကံတရားကလှုပ်ပေးတာ။လူလုံးလို့မရဘူး။အမေဖေးလုံးလို့မရဘူး။ကံတရားကလှုပ်တာ။ကံဟာဆန်းကျက်တယ်ဆိုတာဒါကြောင့်ကံတရားဖန်တီးတယ်လို့ဖန်တီးနိုင်ဘူးသူက။နောက်တစ်ခုဖတ်ရအောင်။

နှာခေါင်းရဲ့အတွင်စိတ်ခွာတရံစိတ်ရဲ့ခွာလေးစိတ်ခွာတရံအသားဆိုင်ရှိရရနိုင်တည်အဲ့ဒီမှာခန္ဓာပဒါရယုတ်ကိုရှိတည်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအသားတုံးကခန္ဓာပဒါရယုတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအသားတုံးမှာရှိတဲ့စွမ်းရည်တတိလေးတတိလေးဟုတ်တယ်ယုတ်လို့ခေါ်တာနော်နှာခေါင်းလုံးကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကဲနောက်တစ်ခုကြပွင့်အဖတ်ကြပွင့်လေးတွေမှာဒီအဖတ်တွေပါတယ်အဲကြရွက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကြပွင့်ထဲမှာပွင့်ဖတ်ရှားဟာအဲ့ဒီပွင့်ပတ်နဲ့ရှင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီပွင့်ပတ်တရံအဖြားတရံရှိဒီရှားမှာနှပ်ပြီးတော့တည်တယ်အဲ့ဒါချိုးချင်းဆက်ခါဆိုတဲ့အရာသားတွေကိုတည်တယ်နေရာပဲထမင်းစားတဲ့အခါဆင်ញင်ကြည့်နော်ထမင်းစားတဲ့အခါမှာဆင်ញင်ကြည့်လိုက်အစာအာဟာရတစ်ခုစားလိုက်ပြီးကဲကော်ဖီတောက်တယ်ဆိုတော့လူတိုင်းကော်ဖီတောက်ကြကော်ဖီတောက်ရင်ပထမဆုံးပါဇက်ထဲရောက်တာဘာကစားလို့ဆိုကော်ဖီနတ်အဲ့ဒါရှားရဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းရဲ့အလုပ်အနတ်အရင်ရတယ်ပြီးတဲ့အခါကော်ဖီပူသလားအေးသလားမရအောင်လားအဲ့ဒါကာယပတာရရဲ့အလုပ်ရှားကြတော့မှခါတယ်ဆိုတာသိတာကြမှာရှားရဲ့အလုပ်ကော်ဖီကခါတယ်ကော်ဖီကချိုးတယ်အဲ့ဒါကြတော့စီဝါရဲ့အလုပ်နော်အဲ့တော့ထမင်းစားရင်အဲ့တိုင်ပဲထမင်းကချက်ထားတာမားနေလို့ရှင်မားတယ်လို့သိတာကာယပတာရရဲ့အလုပ်ရှားလည်းမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါအရသာတည်တဲ့အခါကျတော့ရှာနဲ့ဆိုင်နဲ့တို့ထမင်းစားလို့ရှိရင်၃မျိုးဖြစ်တယ်အစာစားတိုင်းစားတိုင်း၃မျိုးတစ်မျိုးကဘာလို့ဆိုရင်ခန္ဓာပဒါရနဲ့ခန္ဓာယုံခန္ဓာယုံဆိုတဲ့အနတ်နော်ပြီးတော့မှဖုဋ္ဌဘာယုံဆိုတဲ့အထီတွေ့ပြီးတော့မှရတ္တယုံဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကဘာဟိယသုတ်တမဟောတဲ့အခါမှာမျက်စိနဲ့ပတ်သက်တာကြတော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံနော်မြင်တဲ့အာယုံမှာမြင်ုံပဲထားသူတေသူတ္တမတ္တံကြားတဲ့အာယုံမှာကြားတယ်လို့ပဲထားမုတေမုတ္တမတ္တံကြတော့ခဏအနံ့ရဲ့အရာသာရဲ့အထီးတွေ့ရဲ့အဲ့သုံးခုကိုပေါင်းပြီးတော့မုတေလို့သုံးလိုက်တာအဲ့သုံးခုကတေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်စားတိုင်းစားတိုင်းအဲ့ဒါရှိနေစားရင်စားရင်သုံးခုကတပြိုင်တည်းလို့ဖြစ်လာဖြစ်လာအစားစားတိုင်းဒါကြောင့်မို့လို့အနံ့လေးကလည်းကောင်းအောင်လုပ်ရတယ်အထီးတွေ့လေးကောင်းအောင်လုပ်ရတယ်အရာသာလေးလည်းကောင်းအောင်လုပ်ရတယ်ထမင်းချက်တဲ့အခါထမင်းဟင်းဆိုနော်ရှားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးစားတဲ့အခါမှာရှားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအာယုံ၃မျိုးတစ်ခါတည်းဝင်လာတယ်ရတ်ဒီခန္ဓာယုံရဲ့ရတ္တယုံရဲ့ဖုဋ္ဌဘာယုံအဲ့သူဟာနဲ့သူအလုံးလုံးတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဒီသုံးခုကိုပေါင်းလိုက်ပြီးတော့မုတိမုတ္တမတ္တအတိစိတ်ကြတော့ဝိညာဉ်တွေဝိညာဉ်တ္တမတ္တဟောဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တဝိပဿနာခြင်းစဉ်မှာအဲ့ဒါလို့ခေါ်တာဟုတ်ဒီသုံးခုကိုပေါင်းပြီးတော့မုတိလို့ပြောတာအဲ့တော့ဇီဝပတာရလျှရရဲ့အလေဇာပွင့်ဖတ်အဖြာတနာရနိုင်ကာယပတာရကိုဖတ်ချက်

ကာပတာရယုတ်ဒီတကိုယ်လုံးကိုကာယအနှံ့တိတယ်တို့ရအဲ့ဒါပဲနော်ကာပတာရသည်တကိုယ်လုံးအနှံ့တိတယ်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကာပတာရရှိတယ်ကိုယ့်ကိုထိကြည့်ပေါ့ဒီလက်ပရိုစီဒီရှိမရှိကိုအဖျားလေးနဲ့တို့ကြည့်တာမဟုတ်လားစံတတ်တဲ့လူကဘယ်နှာထုံးနေတော့ဘယ်နှာမသိတော့ဆိုအဖျားလေးနဲ့လိုက်တို့ချီထုံးနေရင်အဲ့ဒါဌိနယောဂရှိတယ်ဆိုတော့သိရအဲ့တော့ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်အကုန်လုံးသိနေတာအကာပတာရသည်တစ်ခုလုံးအနှံ့မှတည်တယ်ရှားပေါ်မှာလည်းကာပတာရရှိတယ်မျက်လုံးထဲမှာလည်းကာပတာရရှိတယ်မျက်စပ်ပိုးဝင်ဘလောက်ဆက်တယ်အဲ့ဒါကာပတာရနဲ့ဆိုင်မျက်လုံးကျိဆက်နေတယ်ဆိုကာပတာရနဲ့ဆိုင်နေမျက်လုံးထဲမှာအမှုန်လေးဝင်သွားလို့ကိုလိုကူလူဖြစ်နေတယ်မျက်ကာပတာရနဲ့ဆိုင်နေမျက်လုံးထဲမဆိုင်ဘူးဒါစက္ကုပတာရနဲ့မဆိုင်ဘူးနားထဲမှာလည်းထုတ်တူပဲနှာခေါင်းထဲမှာလည်းထုတ်တူပဲနော်သူကအနှံ့နဲ့သာနှာခေါင်းကအနှံ့အတွက်သာကာခန္ဓာပတာရဆိုင်တာကျန်တာကာယပတာရကအနှံ့ရှိအနှံ့ရှိပေမဲ့လို့ရောသွားလားဆိုမရောတော့မရောဘူးသူ့ပိုင်းလေးနဲ့သူရှိနေတယ်နော်မျက်လုံးထဲမှာလည်းကာယပတ္တရာရှိတယ်ဒီကာယပတ္တရာကအလုံးနှံ့နေတယ်တစ်ခုလုံးမှရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီမှာသူမရှိတာဘယ်တော့ဆိုကမ္မစတေဇောဣတိယအယဆိုကမ္မစတေဇောလို့ဆိုတာခန္ဓာကို

တော့ဘူးအသက်မရှိတော့သေတယ်လို့သတ်မှတ်လို့တရားဆွဲခံရတာရှိတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာလူတယောက်သေတယ်ဆိုပြီးဆဲဝါသတ်မှတ်လိုက်တော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘာသာတရားကသူကနေချင်းချလာနေချင်းချတော့အဲ့ဒီလူကအသက်ရှင်ရမြုပ်ခံလိုက်ရသူကလူငယ်လူရယ်ဆိုတော့9နှစ်လောက်ကြာတော့ပြန်တတိယလာပြီမြေပုံတွေကတိုးထွက်လာပြီအိမ်ပြန်လာတော့အိမ်ကလူတွေလက်မခံဘူးတင်းကြိုင်းကပြန်လာတယ်ဆိုပြီးအပေါ်မှာပြန်မလဲရှိတယ်အဲ့ဒီစားလမ်းနေတယ်ဟာနော်အဲ့တော့ဒီနှလုံးခုန်ရထနဲ့လည်းသိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအသက်ရှူရနေတာနဲ့လည်းသိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးနှလုံးသားထဲမှာအပူငွေလေးရှိနေသေးရင်လက်ကရှင်းနေသေးတယ်အာယုဆိုတဲ့ဇီဝိတ္တိတ္တိအသက်ဥတ္တမဆိုတဲ့ကမ္မဇ္ဇတိဆိုဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့အသိစိတ်အဲ့ထဲမှာအာယုနဲ့ဥတ္တမနှစ်ခုရှိနေလို့ရှိရင်အသိစိတ်ကပျောက်သွားတော့လည်းပဲသိတယ်လို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားထဲမှာသူသိတယ်ဆိုတာဟာအာယုဆိုတဲ့အသက်ရယ်ဥတ္တမဆိုတဲ့အပူငွေတိဇောတရယ်ကမ္မဇတိဇောတရယ်ဝိညာဏဆိုတဲ့အသိစိတ်ရယ်ဒီသုံးခုကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစွန့်ခွာသွားရင်ဒါသိတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာဝိညာဏဆိုတာချုပ်နေလဲသိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအထူးကနှစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်အာယုနဲ့ဥတ္တမအာယုဥတ္တမရှိနေသေးရင်သိတယ်လို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ကမ္ပဇတေသောဆိုတာဥတ္တမသူနေရာမှာဆိုရင်တော့ကာပတာရာမရှိဘူးလေ။ဆံပင်အဖျားကလေးစဉ်စက်တည်းမဖြစ်ဘူး။မှုညင်းအဖျားကလေးစဉ်စက်တည်းမဖြစ်ဘူး။လက်သေးခြေသေးပြားတဲ့ဒါသိပြီးတော့လက်သေးအရှိဤထားတဲ့လူတွေအတွက်ပြောတာနဲ့တူပါတယ်ကြာ။လက်သေးခြေသေးပြားသွေးသားမဆတ်6ကတ်တော့အေးလူတွေမှာအေး6ကတ်နေလို့ရှင်လမ်းနေတဲ့အေးပြားလေးကလည်းထိမသိတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုလိုတာကတော့ဒီထိလို့မသိတဲ့နေရာတွေမှန်သမျှဟာကာဝတ္တရာမရှိဘူးလို့ပဲဒီလိုတွေ့ရမှာနော်မရှိဘူးအဲ့တော့ leprosy ယောဂဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့လေဒီကာဝတ္တရာဆိုတဲ့ဘောဒီဆက်စတဲ့တွေပျက်စီးသွားလို့ရှင်လေဒါမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်သိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကာဗတာရသည်ဒီကုလုံးမှာနှံ့ပြီးတော့တည်တယ်အဲ့ဒီတည်ရှိတဲ့အာယုံကိုတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့သဘောတရားလေးကိုဒါရုပ်လို့ခေါ်တယ်လို့သူတို့မှတ်ရမှာနော်ဒါကပတ္တာရယုတ်၅ခုလွဲပါတယ်မှတ်ထားဖို့ကိုယ်မှရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲကောစက္ခုရေးတာကိုမှတ်ထားဖို့လိုတယ်သောတာခန္ဓာဇေဝဇေဝကဘယ်နှလုံးဆင်ထားတဲ့ထင်းနော်အပေါ်အလုံးကိုအရင်ဖတ်မယ်ဝါနဲ့ဟနဲ့ဆင်ထားတာအပေါ်အလုံးကိုအရင်ဖတ်မယ်အောက်လုံးကိုနောက်မှဖတ်အဲ့ဒါကြတော့ဇီဝဟာဟာတန်ကိုနောက်ကထားဇီဝဟာဇီဝဟာဇီဝနော်ဇီဝဟာဟာနဲ့အပေါ်လုံးကိုရင်ဖတ်ရတယ်အောက်လုံးကနောက်မှဖတ်တယ်ရေးချကအောက်လုံးတက်တာဖြစ်တယ်ဇီဝဟာဟာဆိုတဲ့အတန်းဇီဝဟာအဲ့ဘမာရီကတော့ဇိမ့်ဝါဇိမ့်ဝါနဲ့ဖတ်ကြတယ်ဇိမ့်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဇီဝဟာဝါနဲ့ဟာနဲ့ဆင်ထားတယ်လို့ဟာထိုးလှုပ်ထားတယ်ပေါ့ဒါကတော့ရေးတာတော့သင်္ကေတပေါ့ဝါနဲ့ဟာနဲ့ဟာကဟာထိုးနဲ့ရေးတယ်ပြန်မာတို့ကြတော့ဟာထိုးနဲ့မရေးဘူးနော်ပြာမာပြာဟမာအပေါ်လုံးကိုအရင်ဖတ်ရတယ်အပေါ်လုံးကတဝက်ပဲထွက်တယ်ပြာဟမာအောက်လုံးကအတန်ထွက်ရမယ်အပေါ်လုံးကတဝက်အောက်လုံးကအပြည့်ဒီမှာလည်းပဲဝါကအပေါ်အနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဝါကိုတဝက်ထွက်ဟာကြတော့အပြည့်ဝထက်ဇီဝဟာဇီဝဟာဝဟာဝဟာနော်ဇီဝဟာဟုတ်ပြီ
ဲ့ဒီလိုပါဠိစကားလုံးမှာအတန်ထွက်ပုံကာယအတ္တအလုံးဒါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှာတွေ့တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကဲရှေ့ကိုတစ်ခါဖတ်ရအောင်ကောစရယုတ်

ကဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ရူပဆိုတာတခါတည်းဝန်းနာလို့လည်းသုံးတတ်တယ်ဝန်းနာလို့လည်းသုံးတတ်တယ်အာရဏ6ပါးမှာရူပယတနာလို့ရူပဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့လည်းသုံးတတ်တယ်အဲ့တော့ရူပဆိုရင်ရုပ်ကိုပြောတာလည်းရှိတယ်အဆင်းကိုပြောတာလည်းရှိတယ်နှမျိုးတတိထားကိုသူ့နေရာနဲ့သူယူဖို့ရုပ်အလုံးကိုလည်းရူပလို့ခေါ်တယ်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းကိုလည်းရူပလို့ခေါ်တယ်နော်ရူပယုံဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အဆင်းကိုပြောတာရုပ်အလုံးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီစကားလုံးကတူးနေတယ်နော်တခါတည်းဝဏလို့သုံးတယ်အဲ့ဒါအဆင်းအစင်းဆိုဒီမှာမျက်စိပေါ်မှာထင်ဟပ်လာတဲ့အရာလို့ဆိုလို့ရပေါ့မျက်စိမှာထင်ဟပ်လာတဲ့အရာဒါဖြင့်အစင်းဆိုတာဘာပြောတာလဲကာလာလာပုံတံလာဖုံးလာကာလာလာနော်မျက်စိထဲမှာဘာထင်လာလဲကိုယ့်ကိုဘာထင်လာလဲဖြူနီကြောင်ကြားထင်လာလားသို့မဟုတ်တံတန်းထင်လာလားကိုယ့်အကိုရှာကြည့်ရတာနော်အကိုကိုရှာကြည့်မျက်စိထဲမှာထင်လာတာဟာဖြူနီကြောင်ကြားရောမထင်ဘူးလားတံတန်းလေးတွေရောမထင်ဘူးလဲထင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့တဝိသင်္ကနိပါဠိတော်မှာဒီမျက်စိတွေထင်တဲ့အစင်းတရံကိုနှစ်ခုစလုံးယူတယ်ကာလာလဲယူတယ်ဖုံးဆိုတဲ့ပုံမှန်တန်တန်လဲယူတယ်တထံလဲပါအမောင်းကိုမြင်ရရဲ့လားမြင်ရလားအမောင်းမြင်တာပေါ့မြင်လို့ပဲမောင်းတယ်လို့ပြောတာပေါ့ပုံလားအလင်းရောင်ကိုလည်းမြင်တယ်မဟုတ်လားမောင်းတာကိုလည်းမြင်ရတယ်လေဟာမောင်းလိုက်တာနဲ့ဘာလို့ပြောလဲမောင်းတာကိုလည်းမြင်ရတယ်မောင်းတာလဲမျက်စိထဲမှာပေါ်တဲ့အစင်းတစ်ခုပဲမောင်းနေရင်တော့ပစ္စည်းတွေတော့မမြင်ဘူးပေါ့အမောင်းကိုတော့မြင်ရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်အဲ့တော့မောင်းတာကိုလည်းမြင်တယ်အလုံးပုံမှန်တဏ္ဍာန်ကိုလည်းမြင်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကာလာပေါ့ဖြူနီဝါအဲ့ဒါလည်းမြင်ရတယ်မျက်စိနဲ့မြင်တယ်အဲ့ဒီအလုံးကိုခြုံပြီးတော့ရူပလို့ပြောတာဒီနေ့ဆိုလိုတာမျက်စိပေါ်မှာထင်ဟပ်လာတဲ့အရာအားလုံးကိုရူပလို့ပြောတာမျက်စိထဲမှာထင်ဟပ်လာတချို့ကတော့မျက်စိထဲမှာထင်တာဟာကာလာလာဖုံးလာဘာထင်တော့လို့မေးမိရှိကြတယ်ပုံတရံကပြီးမှတွေးယူတာလို့မျက်စိထဲမှာပုံတရံဆိုတော့မထင်ဘူးလို့တချို့ကလည်းဆိုတယ်ပြီးတော့မှတမိုင်းပြောကြတယ်သို့တော့မျက်စိထဲမှာအလုံးဟာထင်ဟပ်တာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဓမ္မသင်္ကေတပါဠိတော်ထဲမှာဆိုရင်အကုန်လုံးပါနော်အစင်းလည်းပါတယ်ဟိုကာလာလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပုံတရံလည်းပါတယ်အလင်းလည်းပါတယ်အမှောင်လည်းပါဆိုလိုတာမျက်စိထဲမှာထင်တာမှန်သမျှပုံရိပ်မှန်သမျှကိုရူပလို့ခေါ်တယ်လို့ဒါမှမဟုတ်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါမှာအကောင်ဆုံးပြန်ဆိုချက်က visible object လို့ခေါ်တယ်တချို့ရှေးတုန်းကတော့ form လို့ပြန်တယ်ကာလလို့ပြန်တယ်ရူပအဲ့တော့အပြီးတော့သင်တဲ့အခါမှာအဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ visible object လို့ပြန်တာအကောင်ဆုံးပဲ visible object ဆိုတာမျက်စိထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရာအလုံးလို့သူပြောအဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဘိဓမ္မာသမိုင်းမှာအတွေ့ခေါ်သမားတွေကတမျိုးဆိုတာရှိသေးတယ်။ဒါကအငင်းပွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးเนาะ။တချို့ကဝိညာတိမတ္တရတာဆိုတဲ့ကျမ်းတစ်ကျမ်းဗုဒ္ဓဘာသာမှာပေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့။နောက်ပိုင်းပေါ်တယ်ပါရဏကျမ်း။သူကပုံသဏ္ဍာန်ဥပါရုဆိုတာတွေးကြည့်တာတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။မျက်စိနဲ့ထင်တဲ့ဟာတွေကတကယ်မရှိဘူး။တွေးကြည့်တာတွေလို့သူကစိတ်ကနေပြီးတော့ပုံဖော်တဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ဖြူနီဝါဆိုရလဲစိတ်ကနေပုံဖော်တာပဲလို့သူကအဲ့ဒါလိုယူဆပြီးတော့တမျိုးကြီးတကယ်ကတော့ရသော်ပြန်ကိုယ်တိုင်ဟောတဲ့ဓမ္မသင်္ကေတကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မ
မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အရာအလုံးကိုရူပယုံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပဲမှတ်တယ်နော်အဲ့ဒါပဲမှတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘာသာပြန်တော့ physical object physical object လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုရူပယုံလို့ခေါ်တယ်အစင်းလို့ပြောတာအဲ့ဒါနော်အစင်းနောက်တတ္ထအတန်ဒါနဲ့ပတ်သက်တော့အငင်းပွားစရာမရှိပါဘူးအတန်ကတော့အငင်းပွားစရာရှိတယ်နားနဲ့ကြပြီးသိရတဲ့အရာကိုအတန်တော့ခေါ်တယ်နှာခေါင်းနဲ့ရပြီးတော့သိရတဲ့ဟာကိုအနံ့လို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာခုနကနှာခေါင်းကြတော့ဘာလို့ခေါ်တော့ခါနာခါနာနဲ့ခန္ဓာရောမထွေးမရောစီနဲ့နော်စက္ခုနဲ့ရူပတွဲရမှာနောက်ကြတယ်စက္ခုနဲ့ရူပသောတနဲ့တတ္ထခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာဇိဝာနဲ့ရတ္တကာယနဲ့ဟောတပါဒါကိုယ့်ရဲ့နေရှင်ဘဝမှာကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိနေတဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိနေနေရှင်ဓာတ်ရကကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တရားလေးကြီးပဲကုန်တော့နော်အဲ့တော့မျက်စိထဲမှာမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အရာသည်ရူပနာနဲ့ကြံလို့ရတဲ့အရာသည်တတ္ထနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှင်လို့ရတဲ့အရာသည်ခန္ဓာလျှာနဲ့သိရတဲ့အရာသည်ရတ္တကာယနဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အရာသည်ဖွတ်တပါအဲ့ဒီမှာဖွတ်တပါကြတော့ပတေဝါလို့အတူကောင်းရေးပြတာပကပထဝီတေကတေဇောဝါဝါယောထိတွေ့လို့ရတာအာဘောကြတော့ထိတွေ့လို့မရဘူးလို့ဆိုတော့အာဘောဆိုတာစုစည်းတဲ့သဘောကိုပြောတာစုစည်းထားတယ်ယူစည်းထားအဲ့တော့ထင်ကောင်းထင်နေမယ်ရေကတောက်လို့မရဘူးလားဆိုရေတောက်လို့ရတယ်လေအာဘောရေကိုအာဘောခေါ်တာမဟုတ်ဘူးကဲရေတောက်လို့ရှင်စဉ်းစားကြည့်ရှင်အောင်ရေတောက်လို့ရှင်သူကဗာတိလိုက်တော့ရှင်လေးကအေးတယ်ရေလေးကပူတယ်ဒါပဲသိတာမဟုတ်လားပူတယ်အေးတယ်ပဲသိတာလေပြီးတော့ရေလေးကဟိုပြောပြောင်းနေရှာပေါ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ပြောပြောင်းနေရေကအမအတုံးကြီးမဟုတ်ဘူးလေမတုံးအတုံးကြီးမဟုတ်တော့ပေါ့လေပြောပြားပြောပြောင်းနေတရံလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဥရာအေးရာရေလာလို့ဆိုမဟုတ်တေဇောဖြစ်သွားတေဇောကိုသိတာပြီးတော့ရေကအတုံးခဲကြီးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောပြောင်းနေသဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကပထဝီနော်ရှင်လေးကလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုရှိတယ်တွန်းကန်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကဝါယောဆိုလိုတာကရှင်ကိုတောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသိတာဘာကိုသိရတာတော့ဆိုပထဝီကိုသိနိုင်တယ်တေဇောကိုသိနိုင်တယ်ဝါယောကိုသိနိုင်တယ်အာဘောကိုသိလို့မရဘူးအာဘောဆိုတာစုစည်းထားတဲ့သဘောလေးကိုဒါနဲ့အာဘောလို့ခေါ်တာတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဖုဒ္ဓဘာယုံနဲ့မှာအာဘောမပါဘူးလို့ဒီလိုမှတ်ထားရေကိုထိလို့ရတော့လဲအာဘောကိုတော့ထိလို့မရဘူးအဲ့တော့အာဘောဆိုတာရေကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမှတ်ထားလို့ဒါမို့ပထဝီဆိုလဲဒီမြေကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတေဇောဆိုလဲဒီမီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဝါယောဆိုလဲဒီလေကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သဘောတရားလေးတသက်ကိုပြောလို့တယ်သူတို့ဆိုလို့တယ်နော်သဘောတရားတသက်ကိုဆိုလို့တာအဲ့ဒါဘိဓမ္မာသဘောရမှတ်ထားဖို့ခုနကပတ္တာရယုံ၅ခုနဲ့ဒီအာယုံဂောစရယုတ်တင်နေတာရှင်းတွဲရမှာဖြစ်တယ်ဖုဒ္ဓဘယုတ်က၃ခုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဂောစရယုတ်ကဘယ်နှခုဖြစ်သွားတော့ခုနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်တွေ့တဲ့အခါဒါပေမဲ့အရေးအတွက်ဘယ်နှခုတော့၅ခုပဲရှိတယ်ရူပတတ္ထခန္ဓာရတ္တဖုဒ္ဓဘကဲအောက်ကစာပိုက်လေးဖတ်ကြည့်လိုက်

ာသဘောတရားပိုင်းဆိုင်ရာကြတော့ခုနအသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြတော့အသိဉာဏ်နဲ့မှတ်တာတော့ဖဒဝါယုတ္တမအာဘောမပါဘူးလို့မှတ်ဖာကြောင့်တော့ဆိုထိတွေ့လို့မရလို့အာဘောမဟုတ်တာเนาะအဲ့ဒါကိုအသိဉာဏ်နဲ့ကိုကစူးစမ်းလေးလိုက်ရမယ်ဒါတစ်ခုနောက်ပြီးတော့ကဲဒါဒုယတဏ္ဏမှာမျက်စိနဲ့ဆက်တဲ့ယုံဟောတာဒါလေးတွေသိရပြီနောက်တစ်ခုဖတ်ရအောင်စီဝိတယုံ

အသက်လို့ခေါ်တဲ့အရာအသက်ဆိုဒီမှာသူကဟို protection ဆိုတဲ့သဘောတရား protect လုပ်တယ်ဒီအသက်ရှိနေသည့်အတွက်ကြောင်းပုတ်တိုးပြီးတော့မသွားဘူးပုတ်တိုးမသွားအောင်သူကထိန်းထားတဲ့သဘောရှိတယ်ဟို preservation preserve လုပ်တဲ့ဟာမျိုးတော့เนาะ preserve လုပ်တာလို့ protect လုပ်တာအဲ့ဒီ protect လုပ်တဲ့သဘောလေးကိုပဲအသက်လို့ခေါ်တာဒါမှမဟုတ်တစ်ခုလုံးမှာလူခန္ဓာကအသက်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီကျန်ရုပ်တရားပုတ်ပွားလာတာလေမပုတ်ဘူးဆိုတာအသက်ရှင်တယ်ခုခေတ်တော့မပုတ်အောင်လုပ်တဲ့နည်းတွေလည်းရှိတာပေါ့ရှိခဲ့တည်တာလည်းထားရင်တော့မပုတ်ဘူးပေါ့နော်ဖော်မလင်းတွေထိုးထားတဲ့အခါလည်းမပုတ်သေးဘူးပေါ့ဒါတရားတခြားနည်းတွေနဲ့လုပ်တာအဲ့ဒါလိုပဲစီဝိတဆိုတဲ့အသက်ကသူကဆောင်းလျှောက်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ကျက်ဥကိုကြည့်ကျက်ဥဟာဒီလိုအတုံးခဲလေးဟာကျက်မရဲ့ဝမ်းထဲမှာဒီအဆိုင်ခဲလေးဖြစ်လာတာအဆိုင်ခဲလေးဖြစ်လာတာဆိုတာအဲ့မှာဇီဝိတရှိလာလို့ဒီလိုဖြစ်လာတူတူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူကဇီဝိတလေးကဘဟုပြုပြီးတော့ပထမဆုံးကျက်ဥလေးဟာကျက်မကနေပြီးတော့ကျက်ဥလေးကိုမွေးဖွားပေးလိုက်တယ်အကျက်ဥလေးမွေးဖွားလိုက်တဲ့ကျက်ဥလေးထဲမှာကျက်ကလေးရဲ့အသက်ဆိုတဲ့သရေသားလေးရရှိနေသူကနေပြီး protect လုပ်နေတာဒီဥလေးပုတ်မသွားအောင်သူက protect လုပ်ပေးတာအဲကျက်မကြီးကဝုတ်ပေးရတယ်ဆိုတာလေသူကဒါရှင်းကျက်သွားအောင်ဝုတ်ပေးတာသူကနောက်တဖြည်းဖြည်းခွန်နေမားလာအောင်အငွေ့ပေးတဲ့သဘောပေါ့မွေးပေးတယ်လို့အခုခေတ်တော့လည်းနီးရီအမျိုးစုံပါပဲအပူငွေပေးတာတော့ချက်ချန်နေသွားချီနော်အဲ့ဒီမှာဒီကျုပ်လေးဒီလိုတရံဖြစ်ပြီးတော့ကြီးထွားလာရတာကိုကထဲထဲမှာတရဝလေးရှိနေတက်ကလေးရှိတယ်ဇီဝိတယုံလေးဒါကလူကဖန်ဆင်းလို့မရဘူးတရဝဆိုတာလူကဖန်ဆင်းလို့မရဘူးဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့ဆိုရင်ကံကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတခုပဲသူရဲ့ကံတရားအားလျော်စွာသူကဖြစ်လာတယ်။ဖြစ်လာတော့ဒီချက်ဥလေးပြောင်းလဲမှုကိုကြည့်မယ်။ဒီထဲမှာတရေသားရှိတယ်ဆိုတာထင်ရှား။ဒါကြောင့်မို့ချက်ဥနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချက်ဥတတ်တတ်လွတ်ဆိုတာမရှိဘူး။ချက်ဥကတတ်တတ်လွတ်မဟုတ်ဘူး။တော့တခုလိုလိုက်ရင်တော့ချက်ကလေးတည်သွားမှာပဲပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုစီဝိတဆိုတဲ့အရာလေးကပုတ်တိုးမသွားအောင်သူကထိမ့်သိမ့်ပြီးတဲ့သဘောတရားကိုစီဝိတလို့ခေါ်တာတခြားကိုစီဝိတခေါ်တာမဟုတ်နော်ဒါလေးကိုသတိထားပြီးတော့သူကတစ်ခုလုံးဥပဒိဏကာယဆိုတာကမ္မစယုတ်ကိုပြောတာအမှတ်ထားခြင်းလို့ဥပဒိဏကာယဆိုတာကမ္မစယုတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုစောင့်တာဥရုရောအာရရောမစောင့်ဘူးသူကကံနဲ့ပတ်သက်တယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ခုနကကြက်ဥလေးကကံကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်အဲ့ဒီကြက်ဥလေးပုတ်မသွားအောင်ဆောင်းလျှောက်တာဇီဝိတဆောင်းလျှောက်တယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အသားတွေခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အရာတွေပုတ်မသွားအောင်ဒီဇီဝိတဆောင်းလျှောက်ပေးနေတာနော်အဲ့လိုဆိုရင်ပုတ်ကုန်မှာပေါ့ပုတ်ကုန်မပုတ်အောင်ဒီဇီဝိတဆောင်းလျှောက်တယ်ဝမ်မီပါစကားတေသောအပါဝင်းစာဒီအစာဟိုကျင်းနေစီရတဲ့ဝမ်မီပါသူကဆောင်းလျှောက်ပေးနေတာဇီဝိတကတစ်ခုလုံးအပြန့်နှံ့တည်တယ်အဲ့ဒီယုတ်ကရုပ်အလုံးကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်းလျှောက်ပေးတဲ့သဘောတရားရှိတယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတယ်နော်ဒါလေးတွေကိုခေးဆိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီသဘောပေါက်အောင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကဲဒီနေ့တော့ပဲတော်ကြပါ

0: ဟောမောငငယ်ရဲ့မြတ်ကဒီမဲ့တရားတော်အပင်ရကားပြေတရားဆိုပြီးတော့ဟောမောခေါ်ခဲ့ပါတယ်အပင်ရကားပြေဒီနေ့အကြောင်းရင်းတဲ့အခါနိဗ္ဗာန်ရကားဝဲဟောမယ်သူကအမိတ်နဲ့အခွင့်နဲ့ဆိုတော့ကြိုက်အောင်လုပ်နော်ဒီအရာနိဗ္ဗာန်တရားဟောမယ်လို့ပြညာခဲ့ဒီနေ့တော့အရှင်သင့်သွားပြီပေါ့ဆင်းသင့်သွားတော့နိဗ္ဗာန်တရားဘုံဟောခေါ်ပါမယ်နိဗ္ဗာန်တရားဘုံဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရဲ့တရားရဲ့ဖွင့်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကတော့စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်လို့ပရမတ္ထတရား၄ပါးရှိတဲ့အနေနောက်ဆုံးပရမတ္ထတရားအမြင့်မြတ်ဆုံးတရားတစ်ခုတရားသဘောတစ်ခုတဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်និဝါနဝါနဆိုတာတဏှာခေါ်ပါတယ်နိဆိုတာထွံ့မြောက်ရာနိဝါဏဝါဏတောနိခန္တံနိဗ္ဗာန်ံဝါဏတောတဏှာလောဘမနိခန္တာထွံ့မြောက်ရာတရားတော်နိဗ္ဗာန်ံတဏှာလောဘမထွံ့မြောက်ရာတရားတော်တဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တကားလူလာကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခါနီးမေတ္တာလို့ဆိုလိုပါလေ။ဒေဝအိန်းတို့ကြောင်းလို့ဝိုင်းကြီးပြီးပါလေ။အထဲဝင်မယ်ဆိုရင်တကားဖွင့်ရတာပေါ့လား။ဒီတကားလေးဖွင့်ပြီးတော့ဝင်ရ။အဲ့ဒီလိုပဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမေတ္တာကိုဖွင့်ရပါလေ။ဒီနေရာတကားဟူသည်မေကသစ္စာမေတ္တရားကိုဆိုလိုပါလေ။တကားဆိုတာဘယ်တရားတော့မေတ္တရားเอมเตยาเมเตยาโหพ่นสู่ราก็รอไอ้นี่เมฆโลกีเมฆติสสาโลกุตตระเมฆติสสา2မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ပထမပိုင်းတော့โลกีเมฆติสสาเนี่ยพ่นออกมาป่ะเนาะโลกีเมฆติสสาเนี่ยพ่นออกมั้ยบาเนี่ยพ่นไม่ได้โลกีเมฆติสสาเอลุเนี่ยพ่นออกมาပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွင်ဟောခဲ့တာကဘုံဘဝအပေရကပိအပေရကပိဆိုတာဘုံဘုံတို့သီလဝိတ္တုတိစိတ်ဓာဝိတ္တုတိဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိကင်္ခာဝိတရဏဝိတ္တုတိလို့ဝိတ္တုတိကျင့်ခြင်း၄ပါးဝိတ္တုတိဘယ်နှပါးလဲတော့အေးဝိတ္တုတိကျင့်ခြင်း၄ပါးတရားပါတဲ့တော့ပြန်ပြောအောင်မယ်သီလဝိတ္တုတိပါတဲ့တော့သီလဝိတ္တုတိအေးသီလစင်ကြယ်အောင်နေရနော်ဒုတိယကစိတ်တဝိတ္တုတိစိတ်စင်ကြယ်အောင်နေရတယ်တဲ့ဒုတိယကပါတဲ့တော့စိတ်တဝိတ္တုတိစိတ်စင်ကြယ်အောင်နေသုံးနာမကဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိအယူစင်ကြယ်အောင်နေသုံးနာမကပါတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိအယူစင်ကြယ်အောင်နေလေးနာမကကင်္ခာဝိတရဏဝိတ္တုတိယုံမာတန်မြာကင်းအောင်နေဟုတ်လားလေးနာမကပါတဲ့တော့ကင်္ခာဝိတရဏဝိတ္တုတိကင်္ခာဆိုတာယုံမာတန်မြာဝိသိကိဋ္ဌာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲဝိတရဏဆိုတာလွန်မြောက်သွားအောင်ဝိတ္တုတိဖြူစင်အောင်ကျင့်ရဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိနဲ့ကင်္ခာဝိတရဏဝိတ္တုတိနှစ်ပါးကညံပိုင်းဆိုင်ပါတယ်အဲသီလဝိတ္တုတိသီလစိတ်ဓာဝိတ္တုတိသမာဓိဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိနဲ့ကင်္ခာဝိတရဏဝိတ္တုတိကပညာသီလသမာဓိပညာဘုရားသာသနာတော်ကသိက္ခာ၃ပါးလို့သိက္ခာပဲ၅ပါးတော့
1: ဟုတ်ပါပါဘုရား
0: သီလ
1: သမာဓိပညာ
0: ဤ ဒီနာသမารိပညာအဲ့ဒီ၃ပါးပညာနှစ်ပါးပြီးခဲ့ပါပြီဒီနေ့အချက်ပိုင်းဉာဏ်စဉ်၁၀ပါးဉာဏ်စဉ်၁၀ပါးဥရိယဗျာဉာဏ်သမတနာဉာဏ်ဥရိယဗျာဉာဏ်ဘင်္ဂဉာဏ်ဘယဉာဏ်စသည်ဖြင့်ဉာဏ်စဉ်၁၀ပါးရှိပါတယ်ဉာဏ်စဉ်၁၀ပါးဒီနေ့ရသွားမှာကတော့သမတနာညာဥရိယဘေယညာဉာဏ်စဉ်နှစ်ပါးဉာဏ်စဉ်နှစ်ပါးလူရင်းဉာဏ်စဉ်ပါပဲအဲ့ဒီဉာဏ်စဉ်နှစ်ခုပွားလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်တရားနာရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဖွင့်မှုရတော့ကိုယ့်အကူဖွင့်ရမှာနော်ဆရာတော်ကနေပြီးတော့ကဲနိဗ္ဗာန်တရားကြီးပွင့်စေဆိုလို့ပွင့်ပါလားပွင့
1: ်ပါဦးခင်ဗျာ
0: မပွင့်ဘူးကိုယ့်အကူဖွင့်ရမှာနော
1: ်ပါဗျာ
0: ဖွင့်ဖို့ဖွင့်ပြီးဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဘုံဘုံကတော့သုံးချောင်းပေးပါမှန
1: ်ပါပါခင်ဗျာ
0: တော့ပဲနှချောင်းပေးပါတ
1: ော့ပါခင်ဗျာ
0: ဒီအနိစ္စလက္ခဏာနဲ့ရှိတဲ့တော့တစ်ချောင်းဒုက္ခလက္ခဏာနဲ့ရှိတဲ့တော့တစ်ချောင်းအနတ္တလက္ခဏာနဲ့ရှိတဲ့တော့တစ်ချောင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနုပါဒနာတော့ပဲနှချောင်းလို့
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: ဒီတချို့ကအနိစ္စလို့ရှုရင်မတ္တမဲ့ဖူရပါတယ်နော
1: ်
0: တချို့ကတော့ဒုက္ခလို့ရှုရင်မတ္တမဲ့ဖူရပါတယ်တချို့ကတော့အနတ္တလို့ရှုရင်မတ္တမဲ့ဖူရပါတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ရရကိုမဲ့ဖူရလို့လူရင်းပါလဲနော်မှန်ပါပါခင
1: ်ဗျာ
0: ဒီမဲ့ဖူရအောင်နိဗ္ဗာန်တကားပွင့်အောင်ဖွင့်ပြီးဘုံဘုံကြီးလေးခေါ်ပါမယ်တဏှာကြီးခေါ်ပါနော်တဏှာကြီးကြော်ကြော်လေးခေါ်အဲ့တော့တဏှာကြီးအတွင်းမဲ့တမာရီရရလေးနားထောင်တာပေါ့နော
1: ်
0: ဒီဒီသီလတမာရီပညာဆိုတဲ့အတိုင်းသိက္ခာသုံးပါးနဲ့ဤတောင်းထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်အဲ့တော့ကိုယ်ကသီလရှိရမယ်တမာရီရှိရမယ်ပညာရှိရမယ်ဒီနေ့ပညာပိုင်းထိုင်ရပေါ့မှာနော
1: ်
0: ဒီနေ့ဘာပိုင်းဟောမှာတော့
1: ပညာပိုင်းဆိုင်ရပါဘုရားအ
0: ေးပညာပိုင်းဆိုင်ရဟောမှာဟောရတုတ်တံလေးတခုဘုံဘုံလူတန်ရုပ်ပါဠိတော်လာတဲ့ဓာရုခန္ဓောပမတုတ်တံဒီတုတ်တံကိုမူတည်ပြီးတော့ဟောပါဘာတုတ်တံလဲတော့
1: ဓာရုပမတုတ်တံ
0: ဓာရုဆိုတာသစ်သားခန္ဓာဆိုတာတုံကြီးသစ်သားတုံကြီးဥပမာဆိုတာနှိုင်းခိုင်းပြဓာရုခန္ဓောပမသစ်သားတုံကြီးဥပမာနှိုင်းခိုင်းပြပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟောတဲ့သုံးဓာရုခန္ဓောပမာဓာရုကပါတော့သစ္စာခန္ဓာကတုံကြီးသစ္စာတုံကြီးဥပမာဆိုတာကနှိုင်းခိုင်းပြတာသစ္စာတုံကြီးဥပမာနှိုင်းခိုင်းပြပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်ဟုတ်လား
1: ဟုတ်ပါ
0: ဘူးဒီအဲ့ဒီတုတ်တံကိုဘုံဘုံကပင်ကိုကရဏထားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့အာဘောထကရာဆရာများရဲ့အာဘောကြအောင်စာလာတဲ့အတိုင်းဘုံဘုံခေါ်ပါမယ်နော
1: ်
0: အေး

0: အိန္ဒိယပြည်စိတ်မှန်တာပေါ့ခင်္ဂါမြေရဲ့မြောက်ပိုင်းမြောက်ဖျားအဲဒီခင်္ဂါမြေရဲ့မြောက်ဖျားကောတန်ပြည်ဆိုတဲ့မြို့တစ်မြို့ရှိမာမြို့တဲ့တော့
1: ကောတန်ပြည်ဆိုတဲ့မြို့ပါ
0: ဘေးကောတန်ပြည်ဆိုတာကုတံဘာတရာကကုတံဘာတရာကျုပ်ပင်ခေါ်တယ်အီးဆိုတာကရှိတယ်ကျုပ်ရင်ဒီရှိကျုပ်ရင်ဒီအများကြီးပေါက်တဲ့မြို့ဟုလို့ဒီမြို့ကိုကောတန်ဒီမြို့လို့ခေါ်တယ်။ဗာပင်ဒီများတယ်တော
1: ့ဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာ
0: ။မြန်မာနိုင်ငံလည်းကျုပ်ရင်ကောက်ကိုရှိတယ်မဟုတ်လား
1: ။ရှိပါရဲ့ခင်
0: ဗျာ။ဒီကျုပ်ရင်ကြီးကခက်ကောက်ကောက်ကြီးမို့လို့နဲ့တူပါတယ်။ဟုတ
1: ်ပါဘူး။
0: ဒီကတော့ကောက်တယ်လို့မပါဘူးကျုပ်ရင်ဒီများများရှိတဲ့မြို့ကောတန်ဒီမြို့ဗာမြို့တဲ့ဟုတ
1: ်ကောတန်ဒီမြို့ပါခင
0: ်ဗျာ။ဗာလို့ကောတန်ဒီလို့ခေါ်တော့ဆိုရင်ကျိုးပင်နေအများကြီးပေါက်တဲ့မြို့เนาะဒီကျိုးပင်လို့ကျို့သီးလို့စားမှုကြလားစားပါဘူးဘာမို့လို့တော့တိတ်မစားဘူးเนาะအဲအောက်ကြီးတော့ရှိပါလိမ့်မယ်ဒီမှာရဲ့ကျိုးပင်ကျိုးပင်ကောင်းမြို့ရှိတယ်အဲ့ဒီကျိုးပင်နေပေါ်တဲ့အတွက်ကောတံပြီးဆိုတဲ့မြို့သူကခင်္ဃာယနရိယခင်္ဃာမြေဤဒီရေကန္နာ၌ခင်္ဃာမြေကံတော်ဘုံဘုံတို့ဝါသူဝါကောင်ရေထောင်မောင်းလို့ခေါ်တယ်ဝါသူဝါကောင်လာရပြီဆိုရင်မြစ်တီရေဒီပြည့်နေတာအထက်အညာကြီးမူကရွာပြီမူရွာလိုက်ဆိုမြေထဲစီးကြချောင်းကြီးတွေကမြေငယ်ကြီးတွေကနေမြစ်ကြီးတွေအေယာဝတီမြစ်ကြီးတွေတန်လုံးမြစ်ကြီးတွေစေတောင်းကြီးကြီးတဲ့ဘောအဲ့လိုမြစ်ထဲကိုစီးကြလိုက်တော့ရေဒီပြည့်ရှမ်းနေဘယ်လိုအချိန်ခါတဲ့တော့ဝါသူဝါကောင်အချိန်ခါလေးပေါ့ခင်္ဃာမြေကန်းရေဒီစီးပြီးတော့မြည်ရှမ်းနေတဲ့အချိန်လေးစိတ်ထဲအာယုယူထားပေါ့နော
1: ်
0: ဒီခင်္ဃာမြေကန်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့ခင်တရင်တုံနေထိုင်တော်မူတယ်တဲ့အတ္တတကောဘဂဝါမဟန္တန္တရုခဏံခင်္ဃာယနရိယသောတိနာဝံချမနံဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသည့်မြတ်စွာဘုရားသခင်သည်ခင်္ဃာယနရိယတိရေခင်္ဃာမြေကံဖြင့်ခင်္ဃာယနရိယခင်္ဃာမြေဤသောတိနာယေအရင်ဖြင့်

0: ိတ္တတိဒကာပရိတ္တတိဒကမပရိတ္တတိပရိတ္တ၄ပါးလုံးကြီးနေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားဗာမြင်တယ်လို့တိတုံကြီးတလုံးညောပါလာနေတာမြင်တယ်တဲ့ဗာမြင်တယ်တ
1: ိတုံကြီးတလုံးညောပါနေပါဗျာဒ
0: ီတိတုံကြီးတလုံးလူနှစ်ဖက်သုံးဖက်လောက်ရှိတဲ့ဒီအာမကျွန်းနာတုံကြီးထားကြပါတို့ဘုရားမြင့်ညာကညောပါလာတယ်မြင်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒိဋ္ဌိဝါနာ

0: လို့ခေါ်လိုက်တကယ်တော့ပဓာနာနီးအဖြစ်ခေါ်တာတဲ့ चित्त ာတို့ဘိက္ခုနီမ चित्त မီတို့ဒကာယောက်ျား चित्त ာတို့ဓမ္မလေး चित्त မီတို့အဲ့ဒါလို၄ပါးလုံးခေါ်လို့ရင်းပါပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဘိက္ခဝလို့ခေါ်လိုက်နော်ဉာဏ်တော်များဦးจิตာတို့ခေါ်လိုက်အဲ့တော့ဉာဏ်တော်ကြီးကဗဒံတိတိတိဘိက္ခုဘဝတော်သစ္စာတော်တုံးယတဘုရားလက်ကခေါ်လိုက်တဲ့ဆိုမဲ့ဉာဏ်တော်များကအရှင်ဘုရားဘုရားလို့အဲ့လိုထူလိုက်ကြထူလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကမပြောတည်းဆိုတော့ဗဒတာလောတုံမိမိခွေမုံဓာရုခန္ဓာခင်္ခာယနရိယသောတိနာဥစ္စာမာနံရန်တော်များဦးจิตာတို့ကြည်လိုက်ကြသံဟိုးအထက်အညာကညောပါတာနေတဲ့တစ်တုံကြီးကြီးသွားတော့တစ်တုံကြီးကိုမြင်ညာရဲ့လားမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုမင်းရှိလိုက်တော့ဟေးခင်ဗျာမြည်နေညောပါလာနေတဲ့တစ်တုံကြီးမြင်ညာရဲ့လားဆိုတော့အဲရဟန်းတော်ကြီးကဧဝံပန္တိဗန္တိစေကုံတော်တခင်အရှင်မြတ်ကြီးဖျာဤဝန်တပည့်တော်တို့မြင်ကြပါရဲ့ဖျာမြင်သမောတိတုံကြီးအကြီးကြီးကိုရဟန်းတော်ရိယတာလျှောက်တာယမမရိယဟောတကာရိဟောတကမရိယောလှည့်ကြည့်လိုက်။ဘာမြင်ကြတော့တ
1: တုံကြီးမြင်ကြပါ
0: ဘေးတိတုံကြီးမြင်လိုက်။ဒါတိတုံကြီးမဟာသံတော်ကိုဖျာဆိုတော့ဒါတိတုံကြီးအကြောင်းယူပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟောမှာဘူးမေ့ရှိလိုက်တယ်နော်
1: မလားပါဗျာအ
0: ဲတော့မြတ်စွာဘုရားကနတ်စီတော်ဘိက္ခဝေဒါရုခန္တော်နာဟောရိမန္တိရံဥပကိစ္စတိဘိက္ခဝေတန္တရာပိနာမီယေကိုမျှော်တွေးရှုညောင်းဦးတရားနာပရိဒါပေါင်းတော်ကောင်းတို့နတ်စီအကဲ၍သောဒါရုခန္တော်ထိုတစ်တုံကြီးသည်နာဟောရိမန္တိရာဥပါကိသတိဒီဘကံကမဏိညာအံတိနာမအနေနဲ့ဒီတိတုံကြီးအင်္ဂါရှိချက်ရှိမြတ်စွာဘုရားဟောအင်္ဂါဘယ်နှချက်ဟောတော့
1: ရှိချက်ပါဘုရား
0: ရှိချက်တိနာမအကယ်၍တကယ်လို့များဟောဒီတိတုံကြီးဒီဘကံကမဏိညာအံအဲ့ဒါပင်နေတဲ့ရောက်မယ်ဒီသွားသနိနာမနာပါရိမန္တိရာဥပါကိသတိခုဘယ်ကံကိုလဲကမဏိညာနိနာမကပါတယ်ဟုတ်ဟေးခုဘယ်ကံခုဘယ်ကုံးမော်လဲတင်းမဏိညာသုံးနာမနာမစ္စေကံတိဒိဋ္ဌိယင်းလေကောင်မြုပ်မသွားညာပင်နေတဲ့ရောက်တယ်အဲသုံးနာမကပါတယ်ဟုတ်ယင်းလေကောင်မြုပ်မသွားညာလေနာမနာထလေဩပိတေတတိကုံမောတောင်မောမာတိမဏိညာလေနာမကပါတယ
1: ်ကုံမောတောင်မောမာတိမဏိညာ
0: အေးတောင်မြင်စွာရောမြင်မှုကြမြင
1: ်မှုပါလေအ
0: ေးဟိုကန္နာမြေကန္နာပဲနာနေမှုတဲ့လူကတောင်မြင်ပြီးရင်းလဲပေါင်းနဲ့တောင်ကြီးပြီးသဲတွေပုံနေတာကိုတောင်မှုခေါ်တယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒီကောင်းကုံမောတောင်မောနဲ့ဒီတတုံကြီးတိမဏိညာဟာဒီရောငါနာမနမနုတ္တကောခေတတိလူဆေယူမခန္ဓာညာလူဤဆဲမသွာညာငါနာမကပါလေတော့
1: လူဤဆဲမသွာညာ
0: ဒီလူဤဆဲယူသွားပြီးတော့ဆိုရင်လည်းပဲဒီဒီတတုံကြီးပင်လေတဲ့ရောက်ပါလားမရောက
1: ်
0: ဘူးမရောက်ဘူးတဲ့ဘုံဘုံတို့ကမြင်းကြံနဲ့ညောင်းဦးပကံညောင်းဦးကြားတယ်မယ်ညဉ့်ညာနဲ့ညောင်းဦးမိုင်လေးပြန်ဝေးတယ်ဘုံဘုံလို့ရွာအလေကောင်းတော့ညောင်းဦးနဲ့လည်းမိုင်နဲ့ခဲညဉ့်ညာနဲ့လည်းမိုင်နဲ့ခဲအဲ့လိုဝေးတယ်အဲမြေကမ်းလေးနဲ့ဘာလို့ဝါကောင်းဆိုရင်ဒီဒီနဲ့လိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုတစ်တုံးကြီးလိုက်ခဲရတယ်တစ်တုံးကြီးတွေကြီးတာကြီးတွေဆိုရင်သွားတဲ့ပြင်းပြင်းနေခွဲပြီးတော့ခွဲစိတ်ရောင်းလိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒီတစ်တုံးကြီးလူအဆယ်ခံရရင်ပင်လေတဲ့မရောက်ဘူးတော့တဲ့ဟုတ်လားထောင်နာမနာအမနုဉ္ဇကာဝေကေတတိနဗလူရေအစေမခံရာညာထောင်နာမကပါတယ်ကို
1: နဗလူရေ
0: ဒီနဗလူရေဆဲမသွားညာတချို့တိတုံးကြီးကမှုရေတိမှုရေမြေနတ္တဖြူရေကရမတ်ဒီတဏ္ဍာရုံဒီအဲ့လိုတုံးကြီးတွေပါလာတယ် နတ်တလူကြီးကဆဲပြီးတော့သူတို့ဘုံမိတ်မာနာထားတာနော်အဲ့ဒီလိုနတ်တလူကြီးဆဲသွားတဲ့တစ်တုံးဆိုရင်လည်းပင်နေတဲ့ရောက်ပါလားရောက်တော့
1: ပါ
0: ရောက်တော့ဘူးတဲ့နော်ခုနှစ်နာမနာအာဝတေကာဝောခေတတိဝဲအလက်မခံရညာခုနှစ်နာမကပါတယ်လို
1: ့ဝဲအလက်မခံရ
0: ဒီဝဲတော်ညီဘူးကြ
1: ပါရဲ
0: ့ဒီမြင်တာခန္ဓာနေတဲ့လူကဝဲဆိုတာဒီလူကြီးလေနေတာတဝဲလေတူပါเนาะမှန်ပါဗျာဒီတစ်တုံးကြီးကူနေဒီနာရှိပြီမင်းလို့လဲပြီးတော့နောက်တနာကြီးလောက်ကြဒီနေရာပြန်ရောက်လာကြဟိုးပတ်ပြီးတော့လူအဲ့တော့ဒီတစ်တုံးကြီးတဝဲလေလေဖြစ်နေတော့ပြန်လေလေရောက်ပါလားရောက
1: ်ပါပါ
0: ဗျာမရောက်ဘူးတဲ့ဝဲနဲ့မခံရညာအာရှင်းနာမနာအတော်ကုတိဘုေတတိအကျွမ်းပုတ်ဆွေးမသွားညာအောင်ပုတ်ဆွေးသွားတယ်ဆိုရင်ဖိုင်းပုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ရည်ကြည်မွားပြီးတော့တတုံးကြီးကြည်မွားပြီးတော့ဒီတတုံးကြီးပင်လေတဲ့ရောက်ပါလားရောက်ပါပါဗျာ
1: ဒ
0: ီအင်္ဂါရှိချင်းနဲ့ဧဝံတော်ပေခွေတာရုခန္တော်သမုဒ္ဒနိနောဘုေတတိသမုဒ္ဒဘောနောသမုဒ္ဒပပါရောအဲ့ဒီအင်္ဂါရှိချင်းနဲ့ပြည့်စုံရင်ဟောဒီတတုံးကြီးဧကန္တဧကံမௌချပင်လေတဲ့ရောက်ပဲတဲ့အရာဝီမြင့်ကြီးတိုင်းသီလာသီလာသီလာပြတုံးကြီးဖြည့်ဘူပြေတို့ဟင်္ဒရာတို့ဒီဘက်ရောက်အမြဲတပြေးပြေးဘူဘက်ကတောင်ဘက်ကမုဒ္ဒမပင်လေတဲ့ရောက်တော့မှာဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဘုရားအ
0: ေးပြန်ပြောလိုက်အောင်ပဲအင်္ဂါဘယ်နှချက်ရှိရမလ
1: ဲရှင်းချက်ပါဘုရား
0: ပြင်နာမဒီဘက်ကံကမနေညာဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါဘုရား
0: နှစ်နာမဘိုးဘက်ကံနဲ့ကမနေညာသုံးနာမရေနေကောင်မြုပ်မသွားညာလေးနာမကုန်းမော်တောင်မော်တင်းမနေညာငါးနာမလူအသေးမခံရညာ၆နာမနတ်တူတွေအသေးမခံရညာ၇နာမဝဲအသေးမခံရညာ၈နာမ
1: လိုင်းပုတ
0: ်လိုင်းပုတ်ဆွေးမသွားညာအဲ့လိုအင်္ဂါရှိချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်ဒီတစ်တုံးကြီးပဲရောက်တော့
1: ပြည့်လေရောက်တော့
0: ပြည့်လေတဲ့ရောက်မယ်ဤကဏရောက်မယ်ဘယ်နဲ့ကြောင်လဲဆိုတော့ဒီဧရာဝတီမြစ်တို့စေတောင်းမြစ်တို့ကပင်လေပဲပြီးနေတာဟုတ်လား
1: သာပါဗျာ
0: ဒီချို့တူပဲအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ဘင်္ဂါမြစ်ကြီးကလည်းပဲပင်လေတဲ့ဘင်္ဂါပင်လေတဲ့ကိုပြီးနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ကြီးရီဒီစီးတဲ့အတိုင်းလိုက်သွားရင်ဒီတစ်တုံးကြီးဤကဏပင်လေတဲ့ရောက်မယ်မရောက်တော့ဘူးလား
1: ရောက်ပါပြီခ
0: င်ဗျာဒီရောက်ပါတယ်ဒါဥပမာပဲကိုဒါဥပမာကလူရင်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဥပမေးရတရားဟောတော့မှာညာဆောင်ဖြစ်တာ

0: ရိမန္တိရာဥမာကေသဒဒီဘေကံကမဏိညာတိတုံကြီးအင်္ဂါ၈ချက်ရှိကြလို့သင်တို့လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရခြင်းနဲ့ဆိုအင်္ဂါ၈ချက်ရှိရမယ်အင်္ဂါပဲမရှိရှိရမ
1: ယ်ရှိချက်ပါဗျာ
0: ဟေးတိဒီဘေကံကမဏိရဟုတ်တယ်ဟုတ်ကလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: နိဗ္ဗာန်ကဘာလဲတော့ဘုရားကံကမဏိရဟုတ်သုံးနာမှာ
1: ရေ
0: လေတော်မမြုပ်တရားဘူးလေးနာမှာကုမောတော်တော်မတင်တရားဘူးငါးနာမှာလူအသေးမခံရသေးရဘူး၆နာမှာနတ်လူတွေအသေးမခံရသေးနဲ့9နာမှာဝဲအဲ့မခံရသေးနဲ့10နာမှာအထုံးမပုတ်သေးနဲ့ဟုတ်လားတင်ချစ်သားလူသင်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲဟောဒီအင်္ဂါရှိချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်နိဗ္ဗာန်ကိုဤကန္နာရောက်ပဲတဲ့ခေရောက်တော့
1: နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါပါခင်ဗျာ
0: ဟေးနိဗ္ဗာန်ကိုဤကန္နာရောက်မယ်ဘယ်နှကြောင့်လဲဆိုတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့စီးနေလို့တဲ့ဘယ်နှကြောင့်လို့
1: သမ္မာဒိဋ္ဌိ
0: ဝိပဿနာဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့စီးနေလို့วิปัตตนาญาณนี่ได้กว่าป้อนไล่ลงสิเอ้านิพพานเนี่ยสิมีเด้ถูกป่ะล่ะ
1: ครับ
0: ดีดีอ่ะนี่ภิกษุริกุงพญาญีโตตะลันมีตะลันตะลันมีตะลันนี่ชุริกุงก็หนีบ่ามั้ยมองล่ะ
1: คร
0: ับนอกทุบไปยอมมั้ย
1: ครับ
0: ชุริกุงยอมมั้ยเอ้อดูเว้ยดีญาณปริตาปองตุรกองลงเนี่ยนี่ได้นี่ได้วิปัตตนาปွားวิปัตตนาปွားเองတစ္ဆက်ကမွာလိုက်ရင်တစ္ဆက်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့ဤပြီဟုတ်ကလား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒီအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒီပြတုံကြီးဥပမာအတူပဲသင်ချင်တာတို့အင်္ဂါရှိချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်နိဗ္ဗာန်ကိုဤကန္နာရောက်မယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်မဲ့စီးနေလို့ဘောပေါက်တယ်နော်မှန
1: ်ပါပါဗျာအ
0: ဲ့တော့ယဟန်တော်ကြီးတော်ကထမီးတယ်ဗျဟိုမသိလို့ပေါ့ကိညုကောဗံဒီဩရိမန္တိရံမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂါ၈ချက်ပြောတိဏမဒီဘေကံမကတ်နဲ့ဆိုတော့ဒီဘေကံကဘာတော့ဘုရားကတ်ဆိုတာကဘယ်လိုဟာတော့တိတိရှင်းပါဦးချောက်တယ်နော
1: ်ဟ
0: ိုဘေကံဆိုတာကဘာတော့ဟိုဘေကံကတ်ဆိုတာကကတ်တာဘယ်လိုတော့ကတ်တာတော့နော်ยีเลกองမြုပ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကုံးမော်တောင်မော်တင်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလူအစဲခံရဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနတ်ဘလူကြီးအစဲခံရဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဝဲအနဲ့ခံရဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ခင်ဗျာအတွန်းပုတ်ဆိုတာကဘယ်လိုဟာတော့အင်္ဂါ၈ချက်ရှင်းပြီးတော့ဟောပါဦးတပည့်တော်တို့နားမလည်ဘူးလို့ယဟန်တော်လေးကမေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လား ဘယ်လိုကမေးလို့
1: ယဟန်တော်လေးကမေးတော့
0: ဒီရဟန်းတော်လေးဒီမှာထပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမေးပါတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်းပါတယ်

0: โอจิตตายังเลอริมันดีรันติดีเบกังสุเรอมีกะโรฌานัน6ปาคงโนอิตตานิกานาอายตนะนังอตุนอายตนะโรยะอดิวัตนะอมีဖြစ်ไปเลยดีเบกังสุราก็รออตุนอายตนะ6ปาอมีเด้อตุนอายตนะ6ปาဒီမဲ့ပါဠိတော်တော့မပါတော့အဲအထာကနာဒီပါလေဖွင့်ပါမြေတိနာနှခေါင်းရှာကိုစိတ်သုဒ္ဓမမြေတိနာနှခေါင်းရှာကိုစိတ်အဲ့ဒီဥဒ္ဒါကဒီကိုရဲဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာ
1: ဒ
0: ီအစ္စတိကဆိုတာကိုအတွင်းခန္ဓာကိုအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့အာရဏ6ပါမြတ်သီနာနှကောင်းရှာကိုစိတ်အဲ့ဒီအာရဏ6ပါးအတွန်းနဲ့လည်းကြည့်လို့အတွန်းအာရဏ6ပါးအတွန်းအာရဏ6ပါးမယ်ကတ်ဆိုတာကဘယ်လိုဟာလုံးဖြစ်啊ဆိုတာကတ်ပုံမှာက2မျိုးရှိလောဘနဲ့ကတ်ပုံဒေါသနဲ့ကတ်ပုံက2မျိုးနော်ဒီလောဘနဲ့ကတ်ပုံဒေါသနဲ့ကတ်ပုံသောမနဲ့ကပ်ပုံဆိုတာမျက်စီလေးသေချာမှန်ကြည့်ပြီးတော့မလီငါမျက်စီလေးနဲ့ချောလိုက်တာနှားလိုက်တာသမင်မျက်မသမင်မမျက်လုံးကြီးကြာနေတာကြီးလို့အဲလိုဆိုရင်ဘာနဲ့ကပ်လိုက်တာတော့
1: သောမနဲ့ကပ်တာ
0: သောမနဲ့ကပ်လိုက်တာအချို့ကတော့မျက်စီကတိမ်မလာလေးကျွဲမျက်စီကမမြင်ငွေကနေကခန်းလာတာဆိုတော့ငါမျက်စီနဲ့လေးဖြစ်မှဖြစ်ရလေအဲလူများနဲ့မတူဆိုပြီးစိတ်ပြည့်ဒေါထအဲ့လိုကြတော့ဘာနဲ့ကတ်တာလဲ
1: ။ဒေါသနဲ့ကတ်တာ
0: ပါ။ဒေါသနဲ့ကတ်တာတဲ့။အဲ့တော့ဒီအတွန်းအာရဏ6ပါးကြည့်ပြီးတော့ဒေါသနဲ့လည်းမကတ်နဲ့ဒေါသနဲ့လည်းမကတ်နဲ့ကတ်ပြီးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မရပါဘူးတဲ့။ဟုတ်ကဲ့လား
1: ။မှန်ပါပါဗျာ။
0: တစ်တုံကြီးဒီပဲကံကုန်းမော်တင်းနေဒီတစ်တုံကြီးပင်လေလေရောက်ပါမလား
1: ။ရောက်ပါပါဗျာ။
0: ဒီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီပဲကံဆိုတာမျက်တိနာနှကောင်ရှာကိုစိတ်ဒီ6ခုကိုခေါ်ရဲကတ်ဆိုတာကလောဘနဲ့ကတ်တာနှစ်တဲ့တွေ့တာတဏှာလောဘတွေဖြစ်တာဒေါရနဲ့စိတ်ဒူတာသူတို့အကြောင်းပြုပြီးတော့เนา
1: ะဟုတ်ပါပါဘ
0: ေးအဲ့တော့အတွန်းအာရဏ6ပါးတိပြီဗျာဟိုးပဲကန်းဆိုတာကဘယ်လိုဟာလုံးဗျာလို့ဥစဉ်လေးကမြည်ဗျာเนา
1: ะဟုတ်ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားက

0: โอจิตายันลีปาริมันติรันติโหเวกังสุเรอมีกาโรสันนัน6บากุณโนกายิกานาอายตนานาอปิอายตนาสุเรอติวัสนาอมีဖြစ်ပြီးတယ်ဘုဘေကံဆိုတာကတော့အပြင်အာရဏ6ပါတဲ့ခဏကိုယ်ရဲ့အပြင်မဲ့မှာဖြစ်တာအခြင်းအနာခတာအခြင်းအတံအနာအရတာတွေ့ကြည့်သဘောအခြင်းအတံအနာအရတာအတွေ့အကြည့်သဘောဒါတော့ပါဠိလိုဆိုရင်ရူပယုံသတ္တယုံကန္နာယုံရာဏာယုံခွဒဘာယုံဓမ္မာယုံဟုတ်လား
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: ဆိုလားမရူပယုံသတ္တယုံကန္နာယုံရာဏာယုံခွဒဘာယုံဓမ္မာယုံဓမ္မာလူကြီးတက်တက်ကြောသားမအောင်ဆိုရင်အခြင်းအတ္တအနာအညာအတွေ့အထိသမောအဲ့ဒီ6ပါးကိုအပြင်အာရဏလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်အပြင်မဲ့မလဲဖြစ်တာဖြစ်တယ်မဟုတ်လား
1: ဖြစ်ပါတယ်
0: ခေါ်ရဥစ္စာဆိုဘာလေးကို
1: စောက်လေးပါဘု
0: ရားအေးစောက်ကလေးဆိုတာခန္ဓာကိုယ်အပြင်မဲ့ပဲဒါရူပယုံလေးခန္ဒီမီလေးဟုတ်တယ်မဟု
1: တ်လားဟုတ်ပါဘုရား
0: ခမုံပြောနေတဲ့အတန်လေးဆိုလဲခန္ဓာကိုယ်အပြင်မဲ့ကန်ကြီးဟောသူတရားလာပရိသတ်နေစီဒီအတန်လေးကြီးရောက်မှာတော့ဘုရား
1: ရောက်တော့ပါဘုရား
0: အဲ့ဒါဒီအပြင်အာယရဏခေါ်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လား
1: ဟုတ်ပါပါ
0: ဘာအာယရဏခေါ်တော့
2: အပြင်အာယရဏအ
0: ဲ့ဒီအပြင်အာယရဏဒီတတ်မဲ့မောနေပြီဆိုရင်ဟိုပဲကန်းကတ်တယ်တဲ့နော
1: ်
0: ဒီတချို့မဲ့လှမ်းပါတဲ့အာယုံလေးတွေမြင်လို့ရှိရင်မခွဲရမခွဲနိုင်မခွာရဲဒါလေးပဲညှိနေတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုပဲကန်းကတ်ပြီတဲ့နော
1: ်
0: ဒီအရင်တော့ပြီးဟိုကျွန်းဘိက္ခုနီမာနီတိယဟိုးဗကြီးဆရာကလည်းဗကြီးနဲ့ဗဟုနဲ့တွဲပြီးတော့ဗဟုသမားကအနတ်သားယုတ်ကလေးချုပ်အဲဗကြီးသမားကလည်းအနှလေးသေးသေးချင်းမြင်းနာဘိက္ခုနီမာနီကအဲ့ဒီနတ်သားယုတ်ကလေးချစ်တာပဲချစ်ပြီးတော့မခွဲနိုင်မှာခါရဲ့ဖြစ်ပြီးညာလေးပဲတွဲလေလေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဟိုးပဲကန့်ကတ်သွားတာကွာနော်
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒီဟုတ်ပဲကန့်ကတ်တယ်တဲ့ဟုတ်ပဲကန့်ကတ်ဒီပဲကန့်လဲမကန့်နဲ့

0: ဒီဒီဘက်ကံဆိုတာကအကျွမ်းအာရဏ6ပါးကိုယ်ဘက်ကံဆိုတာကအပြင်းအာရဏ6ပါးဒီဘက်ကံအကျွမ်းအာရဏ6ပါးကိုလောဘဒေါသဖြစ်နေရင်ဒီဘက်ကံကတ်တဲ့တည်တုံးနဲ့တူပြီဟုတ်လားအပြင်းအာရဏ6ပါးကိုနှစ်တဲ့ပြီးတော့ထင်ဒါလေးပဲတတ်မဲ့မောနေတဲ့စိတ်ယိုးနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဘက်ကံကတ်တဲ့တည်တုံးနဲ့တူပြီဒီဘက်ကံကတဲ့တေတုံဟိုဘက်ကံကတဲ့တေတုံတွေ့လေတဲ့မရောက်သလိုအဲ့ဒီပုံကူများနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဗျာအ
0: ေးနိဗ္ဗာန်တကားဖွင့်နိုင်မှုဓာတ်လေးကိုအရင်ရှင်းပြတာနော်
1: မှန်ပါပါဗျာအ
0: ေးဒီဘက်ကံဟိုဘက်ကံတိပြီပြီးတော့ရေနေကောင်မြုပ်ထူတာကဘယ်လိုလုံးဗျာဥစဉ်လေးကမေးရနော်ရေနေကောင်

0: โอจิตาหันติမေတ္တိတန္တာတော်ဒီရေလေကောင်မြုပ်ဆိုတဲ့အမိကတော့နန္ဒီရာကသာအလွန်တက်မဲ့မောတဲ့လောဘတဏှာရဲ့အဓိဝဆနာအမိဖြစ်ပေတယ်။ရေလေကောင်မြုပ်ဆိုတာကတော့လောဘတဏှာတာမြင်ရမဟုတ်ဘူး။ဒါကြီးတက်မဲ့မောတဲ့လောဘတဏှာခေါ်တယ်ဟုတ်လား။ဘာလို့ခေါ်တော့လောဘတဏှာအာကြီးတက်မဲ့မောတဲ့လောဘတဏှာတာမြင်ရတက်မဲ့တက်မဲ့မောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီအလွန်တရာမှာတက်မဲ့မောတဲ့လောဘတဏှာဖြစ်ပြီးဆိုရင်ရည်လေကောင်မြုပ်တဲ့တစ်တုံးနဲ့တူပြီးတဲ့ရည်လေကောင်မြုပ်သွားတဲ့တစ်တုံးကြီးပင်နယ်ထဲရောက်ပါဦးမလား
1: ရောက်တော့ပါဦးဗျာ
0: ဒီအောက်ထဲနေတဲ့ညွှန်နေနုံနေပို့ပြီးတော့ဒီနေရာပဲဆွေးပါတော့เนา
1: ะဒီ
0: အဲ့တော့ဘုံဘုံလို့မန္တလေးကို1312ခုမြက်ကရောက်ဆန္ဒကုညေဘုရားကြီးတိုက်ရောက်ဘုရားကြီးတိုက်ကြတော့အဲကိုရင်ကြီးတစ်ပါးနဲ့တွေ့ကိုရင်ကြီးကခမုံလို့စကား तू ကနားမထောင်ပါဘူးအဲစကားနားမထောင်ဘူး तू ကကလေးမလေးကြီးအကြောင်းလားကြီးဖြတ်သွား तू ကချစ်တယ်အဲ့ဒီကလေးမလေးလိုက်လိုက်ပြီးတော့စာပေးတယ် तू ကနော
1: ်
0: အဲ့တော့ကလေးမလေးကလည်းကိုရင်မချစ်ဘူးကိုရင်ဟုတ် तू ကစာရင်းပေးသူ तू ရှိတယ်ဘူးရဲစုံပြတ်ကိုရင်ကိုဘယ်တော့မှမယူခင်လည်းမယူနောက်လည်းမပေးနဲ့အဲသူကအဲ့လိုကလေးမလေးကငေါက်သွားတာငေါက်သွားတာသူကငါချစ်တဲ့လူမှမရငါချစ်တဲ့လူကငါမှပြန်မချစ်ဘူးဆိုရင်လူကြီးနေဖို့မကောင်းဘူးတေးတာပဲကောင်းတယ်တေးမယ်သူကဟာကိုရင်ကြီးကအဲ့လိုလိုလိုတော်ပါမှာကွာမင်းလည်းသူကမချစ်တော့လေနောက်တယောက်ယောက်ပဲချစ်အောင်ပါမယ်ပြီးပါဦးမရဘူးသူကတော့နွားတအားပဲဒီကလေးမလေးကဒီကလေးမလေးတန်တန်ဆိုချင်းဆိုတာကြီးချစ်တော်ဒါနန္ဒီရာကလို့ခေါ်အားခေါ်တော့နန
2: ္
0: ဒီရာပါဒီနန္ဒီကနှစ်တယ်တဲ့ရာကကစွဲတယ်နှစ်တယ်တဲ့စွဲတယ်ဒီအင်းကြီးအဖြူလေးများတချို့အနီဖေးရဖေးရဖေးရဟိုဖေးရနဲ့ကွာတုတ်လိုက်ရင်စွဲသွားတယ်ဟုတ်လား ဒီအဲ့လိုပဲတချို့လောဘကဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုစွဲသွားအောင်ကြည်မာတဲ့လောဘကြီးဖြစ်အဲ့ဒီလောဘကြီးဖြစ်ရင်ရေလေကောင်မြုပ်ပြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဟု
1: တ်ပါ
0: ဘူးအေးအဲ့ဒီကိုကြီးကပြောမရဘူးညာဘုံဘုရားပြောလည်းမရသေးတာပဲဤတယ်ဆိုပြီးတော့မိသားကြီးဂျုံဂျုံဂျုံဂျုံနဲ့ခုတ်စားတာသူကရှေ့ကနေပြက်လက်အင်းအခါတည်းဝန်ကြီးမှောက်ချလိုက်တာအပိုင်ပိုင်ပြက်သေးပါတော့ဗျာအဲ့ဒါမှရေလေကောင်မြုပ်သွားပြီဟုတ်လားยีเลกองมิ้วเตติตุงนี้ปินเลเรยับมาล่ะ
1: ยับออกคร
0: ับเอไอ้ลูกปกกูแล้วเนี่ยปินเลนิพพานไม่อยากรู้เนี่ยนิพพานรู้จริงเนี่ยปกกูอ่ะดีอายุอะคุกูไม่อยากมันนี่ไม่ซวยแล้วอ่ะเนา
1: ะ
0: ดีไม่อยากมันนี่ไม่ซวยแล้วเนี่ยนี่แหละยีเลกองมิ้วติบิเนา
1: ะ
0: ครับยีเลกองมิ้วคืออลุนเตียตัดแม้ม้อได้โลภตัณหาโคเลยเนาะ
1: ครับ
0: เกကုန်းမတော်မတင်သာကတော့ဘုရားတို့ဘုရားလို့ဦးဇင်းကြီးကပြောပြတယ်เนา
1: ะဟုတ်ပါဘူ
0: းမြတ်စွာဘုရားကဓလေဥဒ္ဒါရောဒီကောဘေကုအတ္တမိမာနတိတံဒီဝသနာဘေကုတိလိုရင်းင်းမိညာနီဟိုจิตာယံလေးဓလေဥဒ္ဒါရောဒီကုန်းမတော်မမတင်ဆိုတဲ့အမိကတော့အတ္တမိမာနတာငါငါဆိုတယ်မူမာမာနတရားရဲ့အဓိဝဒနာအမိဖြစ်ပြီးတယ်မာနမကြီးနဲ့တဲ့မာနကြီးပြီဆိုရင်လူလူချင်းကလူမထင်ဘူးပိတ်ကံပြချင်တာကူဟုတ်လားအေးဒေါသနာဟာလည်းလူကြီးကူမှလို့ရှောင်းသွေးချင်တာမဟုတ်ဘူးပခုံးရင်ရှင်တိုက်လိုက်တာအဲ့လိုလောဘတဲ့မာနကြီးပြီဆိုရင်ဘာနဲ့တူတယ်တော့ကုန်းမော်တောင်မော်တင်တဲ့တစ်တုံကြီးနဲ့တူပြီဟုတ်လားမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုံတော်တောင်တော်ဆိုတာဘုရုခေါ်တာတော့မာနကိုခေါ်တာမာနမကြီးနဲ့တဲ့ကုံတော်တောင်တော်တင်တဲ့တေတုံကြီးပင်လေတဲ့ရောက်ပါလားမရောက
1: ်ပါဘ
0: ူးမရောက်ဘူးထို့တူပဲမာနကြီးပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရပါမလားမရော
1: က်ပါဘူ
0: းမရောက်ဘူးနိဗ္ဗာန်မရတဲ့တရားတွေကဘေးဖဲချုပ်နေတာနော်မှန်ပ
1: ါပါဘ
0: ူးဒီအဲ့တော့ကုံတော်တောင်တော်တိပြီလူအသေးခံရဆိုတာကဘယ်လိုတော့ဖြစ်啊ဦးဇင်းလေးကမေးတယ်เนา လူချင်းတင်နာမဒီဘက်ကနှစ်နာမဘူဘက်ကသုံးနာမရေလေကောင်မျိုးလေးနာမကြီးတဲ့ဟုတ်လား
1: မလားပါ
0: ဘုံမောတာမောဆိုတာဘုရုခေါ်တာတော့မာနကိုခေါ်တာမာနမကြီးနဲ့တဲ့ကိုမောတာမောတင်တဲ့တေတုံကြီးပင်လေတဲ့ရောက်ပါလားရောက
1: ်ပါ
0: ဘူးမရောက်ဘူးထို့အတူပဲမာနကြီးပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရပါမလားမရဘူးနိဗ္ဗာန်မရတဲ့တရားတွေကဘေးဖဲထုတ်နေတာနော်
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒီအဲ့တော့ကုန်းမော်တောင်မော်တိပြီလူအသေးခံရဆိုတာကဘယ်လိုတုံးဖျားဦးဇင်းလေးကမေးတယ
1: ်နော
0: ်လူချင်းတင်နာမဒီဘက်ကနှစ်နာမဘူဘက်ကသုံးနာမရေလေကောင်မျိုးလေနာမကုန်းတော်တောင်းတော်ခြင်းငါနာမကလူအသေးခံရတဲ့တစ်တုံးအဲ့တော့လူအသေးခံရတဲ့တစ်တုံးနဲ့ဘယ်လိုတူတာရောလူအသေးခံရဆိုတာဘယ်လိုဟာရောဆိုတော့ဘဒ္ဓမော

0: ကြီးနဲ့ပူးဆိုင်နော
1: ်
0: တချို့ဘုန်းတော်ကြီးတွေကဘုန်းကြီးဆိုရင်အမှန်ကစာသင်ရမယ်ပရိယတ်တိဓုရခန္ဓာဓုရတရားအထုတ်ရမယ်ဝိပဿနာဓုရနော်ဒီစာသင်တဲ့အလုပ်တရားအထုတ်တဲ့အလုပ်ကနှစ်လုပ်ပဲလုပ်ရတယ်ဘုန်းကြီးဆိုရင
1: ်နော
0: ်အဲ့ဒီကအဲ့ဒီကိုယ်တော်ကတော့ဒီလိုစာသင်နဲ့လည်းမသင်ဘူးတရားလည်းအာမထုတ်ဘူးလူတွေစိတ်ခိုင်းတာပဲတွားနေတယ်တဲ့ဒီလူတွေနဲ့ရောတော့နေပြီးတော့လူတွေကမန္တလေးသွားပြီးပါအောင်ခင်ဗျာဆိုသွားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒါဘယ်သွားပြီးပါအောင်ဆိုသွားလိုက်ဘာတွေလုပ်ပြီးပါအောင်ဆိုလုပ်ကြရလူတွေအစိတ်ခိုင်းခံပြီးတော့လူတွေနဲ့ပဲလူမှုကိစ္စနဲ့အချင်းကုန်းနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဦးဇင်းလေးဟာဒီဘုန်းတော်ကြီးဟာလူမှုကိစ္စနဲ့အချင်းကုန်းတဲ့အတွက်ကိုယ်ကိစ္စကြီးမလုပ်ရလိဟင်းကိုအဲ့ဒါလူအစေခံရတဲ့တစ်တုံးနဲ့တူပြီးတဲ့ဟုတ်လားမှန
1: ်တော့ပါဗျာ
0: ဒီဘုန်းတော်ကြီးဆိုရင်လည်းပဲမလုပ်ရမှာတဲ့ဟုတ်ဣဏမစာသင်ရနိဏမတရားအထုတ်ပါနော်အဲ့ဒီလိုစာသင်တဲ့အလုပ်တရားအထုတ်တဲ့အလုပ်ဒီလိဟင်းပြီးတော့လူမှုကိစ္စနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူအစေခံရတဲ့တစ်တုံးနဲ့တူပြီးတဲ့မဟုတ်လား
1: လ
0: ူအစေခံရတဲ့တစ်တုံးကလေးရောက်ပါလားရော
1: က်ပါပါဗျာ
0: ဒီအဲ့လိုပဲလူမှုကိစ္စနဲ့အချိန်ကုန်ကိုလိုရမယ်သာသင်တဲ့ကိစ္စတွေတရားအထောက်အကူဝိပဿနာအထောက်အကူအလုပ်ပြီးမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီရဟန်းတော်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်မရဘူးတဲ့သဘောပေါက်ပြီနော
1: ်ဟုတ်ပါပါ
0: ဒီကတမောသဘေကုအာမနုတေကဟောလူအစေခံရတာသိပြီဗျာနတ်ဘလူတွေအစေခံရတာကဘလူလုံးဗျာလို့ဒီလိုမျိုးနော်ဟုတ်ပါဗျာ
1: အဲ
0: ့တော့နတ်ဘလူတွေအစေခံရတာကိုမြတ်စွာဘုရားကကတမောသဘေကုအာမနုတေကဟောဘေကုတိလိုရင်းနဲ့မိညာမိကိုจิตာယံဒီအာမနုတေကဟောနတ်ဘလူတွေအစေခံရရဲ့ဆိုတာကကတမောအဘယ်နည်းဟုမူနဘလူရိအစေခံရဆိုတာဘလူဟာလဲဆိုတော့တဲ့ဣဒဘေကုဣပိသောဣညတရံဒေဝာနိကာယမဏိဒါယမြမသရိယံသရတိဤလောကမှာတဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပါတယ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒါနဣမိနာဒီလိနာဝါဝတိနာဝါတပိနာဝါဗရမသရိနာဝါဒီသီလစောင့်တည်ရဲ့ဒီအကျင့်ကျင့်နေမြတ်တဲ့အကျင့်လေးကျင့်နေအဲ့လိုကျင့်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆူတောင်းမလဲဆိုတော့ဒီဝဝဘောဣဒံဘောဣဒာမိဒီဝဝနမမင်းကြီးတော်လည်းပဲဘောဣဒာမိဖြစ်ပြပြီဗျာဒီဝညာတရောဝါနတ္တာသာမင်းညာတော်လည်းပဲဘောဣဒာမိဖြစ်ပြနေဗျာကုသိုလ်ကောင်းမှုဒါနတွေပြုပီလာတွေဆောက်တည်ဥပဒနာတွေအဲနမထာရီအာထုပ်ပြီးတော့ဒီကုသိုလ်စေရနာကြောင့်တပည့်တော်နောက်ဘဝတရားမင်းကြီးဖြစ်ပြရသည်ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါ
0: ဘယ်လိုဆုတောင်းလို့
1: ဒါမင်းကြီးဖြစ်ပြရ
0: သည်ဒီတရားမင်းမဖြစ်ကြမှာနတ်သားချောချောနာနာလေးဖြစ်ပြရသည်ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါ
0: ဒီအမျိုးသားတွေကအမျိုးသမီးတွေလည်းတပည့်တော်ဒီဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်စေရနာကြောင့်နောက်ဘဝတရားမင်းကြီးအမိဖုရားဖြစ်ပြရသည်ဟုတ်လားပြရတယ်ရမင်းကြီးကမိဖုရားမဖြစ်တော့မှတာမင်းညလက်သမီးချောချောလှန်လာလေးဖြစ်ပြရသည်အနတ်ဘဝလည်းဆူတောင်းတယ
1: ်
0: ဘာဆူတောင်းလို့
1: နတ်ဘဝဆူတောင်းပါလေခင်ဗျာ
0: အဲ့ဒါနတ်အစေခံရတာပဲတဲ့ဟုတ်လား
1: အ
0: ဲ့ဒီတော့သူပြုတဲ့ကုသိုလ်ကြီးကသူဆူတောင်းတဲ့အတန်တရားမင်းကြီးဖြစ်ပြရသည်လို့ဆူတောင်းတော့နတ်ဘဝတရားမင်းကြီးဖြစ်သွားနိဗ္ဗာန်ရပါလားရတော
1: ့ပါဘူးခင်ဗျာ
0: ဒီညာမင်းကြီးဖြစ်လိုက်တဲ့သူဒီဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကြီးကအကုန်သွားတယ်။နောက်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မပို့နိုင်တော့
1: ဘူးเนาะ
0: ဟုတ်ပါဗျာ။ဒီဘုရားနောက်ဘုရားကဒီညာမင်းကြီးကမိဖုရားညာမင်းကြီးကမိဖုရားဖြစ်ပြရလေဆိုအမျိုးသမီးတွေကလည်းမိဖုရားကြီးနတ်မိဖုရားကြီးတော့သွားဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပေမဲ့လို့သူနိဗ္ဗာန်ရတာမလား
1: ရပါဘူးခင
0: ်ဗျာ။မရဘူးသူကုသိုလ်စေတနာတွေကညာမင်းကမိဖုရားဖြစ်အောင်လုပ်ကြတော့အာကုန်သွားတယ်။နိဗ္ဗာန်မရောက်တော့ဟုတ်လား
1: ။ဟုတ်ပါဘူး။
0: ဒီတချို့ဟာတွေရှိတယ်ဘုံလုံးနာတွေကြည့်လို့ ရှုမယ်တစ်မွေးလုံးလို့ကြားလို့လားတစ်ပြာမွေးတွေအဲရေမွေးတွေပါလေလောက်ပါအဲ့ဒီတစ်မွေးတုံးကြီးတွေနတ်တပြူတုံးကြီးတွေကရမတ်တုံးကြီးတွေမျောပါလားတဏ္ဍာရုံကြီးတွေမျောပါလားနတ်တွေအလူတွေရနဲ့ဆဲပြီးတော့သူတို့ဘုံမိမ့်မာနာထားတာသူတို့ကလည်းသူတို့မွေးနေတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုနံကလူတွေဆဲပြီးတော့သူတို့ဘုံဝိမာနာထားတဲ့တိတုံးကြီးပြနေတဲ့ရောက်ပါတော့မလား
1: ရောက်တော့ပါဘူးခင်ဗျာ
0: အဲ့လိုပဲတဲ့နတ်ကလူတွေနတ်ဘဝဘလူဘဝနတ်သားဖြစ်ပြရသည်နတ်ဘီကြီးဖြစ်ပြရသည်နတ်မိဖုရားကြီးဖြစ်ပြရသည်နတ်သမီးလေးချောချောလှလှဖြစ်ပြရသည်လို့ဆူတောင်းရင်ဆူတောင်းမှားပြီတဲ့ဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: ဟိုငရဲတိတ်တန်တိတ်တာသူကအပေကြတာနဲ့တိုင်တော့တိုးသွားတယ်ကွာ
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: ညာပေမဲ့လို့ဒီကုသိုလ်တွေလုပ်တာကအပေပေးမှလွေယုံနေမဟုတ်ဘူးဘယ်ကြည့်အောင်ထူတော်အော
1: င်နိဗ္ဗာန်ကြည့်အောင်ထူတော်အ
0: ောင်အေးနိဗ္ဗာန်ကြည့်အောင်ထူတော်အောင်အဲ့တော့ तू ကနတ်ကလူနတ်သားနတ်သမီးနတ်မိဖုရားအဲ့ဒါတော့တာမင်ညတွေညီရင်ထူတော်တော့ဈာပြတ်ထူတော်လိုက်တော့အထက်နိဗ္ဗာန်အထိမရောက်ဘူးအဲ့ဒါနတ်ကလူတွေအစေခံရတဲ့တင်းတုံးရဲ့တူတယ်တော့ပေါ့မနော
1: ်မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: အေးဘုံဘုံကလင်္ကာလေးတည်တာနန္ဒီရာဂမြုပ်ကြာ

0: ေနတ်ပြည်မြမပြည်ရောက်ပြရသေးအဲ့လောက်တင်ဆူမတောင်းတော့နတ်ပြည်မြမပြည်လည်းရောက်ပြရသေးမိဘန်လည်းရောက်ပြရသေးလို့ဒီလိုဆူတောင်းတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဆူတောင်းကြပြီနော်တ
1: ောင်းတတ်ပါပြီဗျ
0: ာဘယ်လိုတောင်းမှာပါလို့
1: နတ
0: ်ပြည်မြမပြည်လည်းရောက်ပြရသေ
1: း
0: မိဘန်လည်းရောက်ပြရသေးဟုတ်လားအဲ့ဒါမှဒီကုသိုလ်ကနိဗ္ဗာန်အထိပို့ပေးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဥဉ္ဇင်းလေးကဆက်နေတယ်ဘုသီတာဒီဘက်ကန်တည်ပြီးဘုဘက်ကန်တည်ပြီးရေလေကောင်မြုပ်တည်ပြီးကုန်းဘောတောင်ဘောတင်နာတည်ပြီးပြီးတော့လူခြေခံရတာတည်ပြီးနဘလူရဲ့ခြေခံရတာတည်ပြီးဘာကြားနေလို့ဆိုတော့ဝဲအနဲ့ခံရတာဆိုတော့ဘယ်လိုဟာလို့ဖြစ်啊လို့မေးနော်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့ဖြေပါတယ်

ာမဂုဏာနံကာမဘဝံတရားတို့ရဲ့အဓိဝဇနာအမည်ဖြစ်ပြီးတယ်ကာမဂုဏာကာမဆိုတာကာမဟောအလိုရှိရတဲ့ဂုဏာဂုံလို့ဆိုရယ်ကာမဂုံအနောက်အခွဲဟုတ်လားကာမဘုံအနောက်အခွဲကြီးအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အနောင်ခွဲ၅ပါးရူပါယုံတတ္တာယုံငါနာယုံရာတာယုံဘုဒ္ဓဘာယုံဘယ်နှပါးလဲဟုတ်ဆိုကြမှာဟုတ်

0: ဝယ်ပြီးအဲဗီဒီယိုရေးဟုတ်ကဲ့မို့လားတီဗီရေးအမျိုးမျိုးကြည့်ကြတာမို့လ
1: ား
0: မှန်ပါပါနာရူပါယဝယ်ကြီးအနှဲ့ခံရတာတဲ့ဘုံဘုံတို့မြင်နာကန္နာနေတဲ့လူတွေဝယ်ရည်မြင်မှုရနော
1: ်
0: မြင်မှုရမ
1: ြင်မှုပါဗျာ
0: အေးဝယ်ရည်ဒီလိုနဲ့ဒီလိုဝယ်ရည်အကြီးကြီးတော်တဏ္ဍီတွေပါလေဆိုမြုပ်သွားတာနော်လူတွေပါလေလည်းအဲဝယ်ရည်အနဲ့ခံရတယ်ဆိုအောင်မြုပ်သွားတာကတော်ကြီးလိုထူးလို့လဲနေတာအဲ့လိုဝယ်ရည်နဲ့ခံရတဲ့တစ်တုံးကြီးဒီလိုလှဲ့ပါဝယ်ရည်ကဒီတရားမွေးကြီးလောက်ရှိနေတာတော့ဒီလိုကြီးလဲနေနောက်တဏ္ဍီလောက်ကြာဒီနေရာဖြစ်တပတ်ပြန်ရောက်နောက်တဏ္ဍီလောက်ကြာတော့ဒီနေရာတပတ်ပြန်ရောက်အောက်ကိုမရောက်တော့ဒီနေရာပဲတလဲလဲဖြစ်နေနော်အဲ့ဒီဝဲအလှဲ့ခံရတဲ့တစ်တုံးကြီးပင်လည်းလည်းမရောက်တော့ဒီနေရာတွင်လဲနေတယ်လို့လူလည်းပဲဝဲအလှဲ့ခံရပြီးအာယုံ၅ပါးနဲ့အချိန်ကုန်နေပြီဆိုရင်အဲ့လားဝဲအလှဲ့ခံရတဲ့တစ်တုံးနဲ့တူပြီတဲ့ဟုတ်လား
1: ဟ
0: ေးရူပယုံနေနဲ့အချိန်မဖြုံးရဘူးတတ္တာယုံနေဒီဝိုင်းနေအတန်နေအဲအရာတွေလိုက်ပြီးတော့သိုးနေလဲပြီးပါမလားမပြီးဘူးဒါရီကနော်ဒီဝိုင်းနေအတန်နေကလည်းမျိုးစုံပေါ့နော
1: ်ဟေး
0: ကိုကြီးကဓာကလေးနဲ့မျောပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ဒီအောင်လို့ကလာနိုင်ပြီဟေးဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းတတ္တာလူဝဲတဲ့လှဲ့သွားလို့ဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါ
0: ဒီအနတ်နေလဲသုံးကြီးလူပေါ့ခန္ဓာယုံအရာဓာလဲစားเสียတောက်เสียရီဝတ္တာရီจิตာရီခေါင်းဆွဲရီမျိုးစုံပေါ့အဲ့ဒါကြီးကလှဲ့ထားလိုက်အဲဖုဒ္ဓဘာအတွေ့အထိလေးတွေပဲသုံးကြီးလူအဲ့ဒါလို့အာယုံ၅ပါးလိုက်စားပြီးတော့ဒီအာယုံนี่နဲ့အချိန်ကုန်နေပြီဆိုရင်ဝဲအနဲ့ခံရပြီတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်เนา
1: ะဟုတ
0: ်ပါပါရည်ရည်ဆရာတော်ကြီးကကင်းဝင်မင်းကြီးစီတခါစာရေးဦးတယ်ကင်းဝင်မင်းကြီးဆိုတာမိုင်းမလင်း

0: မိုက်မလင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့မောဟအမိုက်မောင်ကြီးကိုမလင်းနိုင်ဘူးနော်မြိုက်ခင်ညာဒီမှာမြတ်စွာအမိအမရိဒအမြတ်မတည်တဲ့နိဗ္ဗာန်အချက်ညာဒီမှာခါရောမီတိမဝေနိုင်ဘူးတကယ်ဆိုရင်ဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတဲ့အခါဓမ္မတကူရရပါမရနိုင်ဘူးအနာကိုမတည်နိုင်ဘူးဒီကိုယ်လွန်နေခြင်းရောရှားကြရူပယုံဆိုတဲ့ဝဲကြီးတဏ္ဍာယုံဆိုတဲ့ဝဲကြီးခန္ဓာယုံရာဓာယုံဘုဒ္ဓဘာယုံဆိုတဲ့ဒီဝဲကြီး၅ပါးနဲ့နေ့တိုင်းတဝဲလည်လည်းညောနေကြအတော်ပဲမတန်နိုင်တဲ့ယဟကွေပြီးကိုမပြီးနိုင်ဘူးဒီဝဲလည်လည်းလက်ပြကြနော်အဲလိုဝဲအလက်ခံရတဲ့တစ်တုံးကြီးနဲ့တူပြီးတဲ့ဒီလိုအာယုံ၅ပါးနေတဲ့အချိန်မဖြုံးပါဘူးတဲ့နော်အေးဝဲဆိုတာကာမဂုဏ်၅ပါးအာယု၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုဝဲလို့ခေါ်တယ်ဝဲဒီပဲနှစ်ပါးရှိတယ်ဟုတ်
1: ပါပါဘာ
0: ဒီဝဲအလက်မခံရနိုင်တဲ့ဟုတ်လား ဟုတ်ပါပါဒီဥတော်ဦးတင်လေးကနောက်ဆုံးပိတ်အတွန်းမပုတ်အတွန်းပုတ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲခင်ဗျာခုနှစ်ပါးပြီးပါပြီနောက်ဆုံးပိတ်ဘာလဲတော့
1: အတွန်းပုတ်တယ်
0: ဒီတိတုံကြီးများအတွန်းကပုတ်ဆွေးနေပြီဆိုရင်မွားနေကြိုင်လိုက်လို့ရှင်ပွားတယ်အဲ့ဒါနိုင်နေနေပုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တိတုံကြီးကတိုးလိုက်မဟုတ်တော့ဘူးအဲဘူဟာပုတ်ဒီဟာပုတ်ဆိုင်နေရဒီလိုရည်တယ်ပုတ်ကုန်းနေနဲ့ထောက်လိုက်အဲတိတုံကြီးမွားပြီးတော့မွားနေပြက်တိတုံကြီးပြက်သွားပင်လေတဲ့ရောက်ပါလားရော
1: က်ပါပါခင်ဗျာ
0: မရဘူးတဲ့အဲ့လိုပဲအတွန်းပုတ်သွားမယ်ဆိုရင်လူလဲတဲ့ပင်လည်းနိဗ္ဗာန်မရပါဘူးအတွန်းပုတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကတမောဇာဘေကုအန္တောပုတိဘာဝဘေကုတိတုယင်းနေမိညာနေဟိုจิตာယဟံလေးအန္တောပုတိဘာဝအတွန်းပုတ်ဆိုတဲ့အမိကားတော့ကတမောအပေနိဟူမူအတွန်းပုတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဣဒဘေကုဣကိသောဒုတိယဟောဒီပါမဓမ္မောအသူစီသင်္ကန္တရာသမာသာရောဒီလောကမှာသူကသီလမရှိဘူးလေသီလပြက်ငါမသီလသူတဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုတဘာမှမရှိသီလပြက်ပြီဆိုရင်ဒုတိယသီလမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသူစီသင်္ကန္တရာသမာသာရောမစင်ကြယ်ပြီးပြီယုံမတန်တရားဖြစ်ပွဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတမနောတမနာပတိယောဘုရောကြီးတွေဆိုရင်ယဟန်မဟုတ်ပဲနဲ့ယဟန်လို့ဝန်ခံနေကြတမနာကိလေသာငြိမ်းယူမဟုတ်ပါပဲနဲ့ကိလေသာငြိမ်းယူလို့ဝန်ခံနေကြအန္တောပုတိအတွင်းမဲ့ပုတ်ဆွေးနေတဲ့ယောက်ျားကြီးနဲ့တူးနေတယ်လူရင်းကတော့အတွန်းပုတ်ဆိုတာသီလပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်တဲ့အားခေါ်တာတော့
1: သီလပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဘ
0: ေးသီလပြည့်တယ်ဆိုရင်သီလရှိအောင်ပြန်ဆောက်ကြည့်ရတယ်နော
1: ်ဟ
0: ေးသီလပြည့်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွန်းပုတ်ပြီတဲ့ဘေးကနေတဏ္ဍာရီရေမွေးတွေဘယ်တော့မင်းထားနေမယ်သူအတွန်းမဲ့သီလမရှိတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုခေါ်တယ်တော့
1: အတွန်း
0: ပုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွင်းပုတ်ဆွေးသွားတဲ့တစ်တုံးနဲ့တူပြီတဲ့တစ်တုံးကြီးများပုတ်ဆွေးပြီဆိုရင်နိုင်လေလေးကြားတဲ့နဲ့ကြီးမွားသွားတယ်လို့အဲလိုသီလပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနဲ့မရေတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကယ်ဆိုရလှိုင်းမလုံးကြီးအပေလေးပုံကြီးတဲ့မှာမြုပ်သွားတတ်တယ်တဲ့ဟုတ်ကလား
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: ဒီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီအင်္ဂါရှိချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်ဘယ်ရောက်မလဲတော
1: ့နိဗ္ဗာန်ရောက
0: ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်တဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်မလဲဆိုရင်သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်မဲ့တွန်းပို့လို့တဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်တော့
1: သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့
0: ဝိပဿနာဉာဏ်ကဘယ်ပို့ပြီးတော
1: ့နိဗ္ဗာန်မဲ့
0: တွန်းပို့တယ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့တရားကနော်ဟေးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့တရားတွေနဲ့ဘုံဘုံကသမောအထကာဆိုရဲဓာတုဝိပင်ဓာတုဝိပင်ဘုရားခန္ဓာဝိပင်အာယတနာဝိပင်ဓာတုဝိပင်သစ္စာဝိပင်သာတဲ့ဝိပင်ဒီ78ခုရှိတယ်။အဲဒီဓာတုဝိပင်မဲ့ညက်စွာဘုရားဟောတာကတုတ်တန်နေနဲ့မတူဘူး။ဓာတ်78ပါးကိုဒွါရ6ပါးနဲ့ဟောတယ်။အဲ့လိုဟောတဲ့အခြေပဲကနိဗ္ဗာန်ကိုအမြန်ရောက်စီတတ်တဲ့တရားတဲ့။ ုံးဘုံကလည်းအခုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုအမြန်ရောက်စေတတ်တယ်ဓာတ်တဲ့ရှင်ပါတရားလေးဟောပါတယ်နော်အခုအင်္ဂါ၈ချက်ပြည့်စုံတော့ပါပြီနော်အင်္ဂါ၈ချက်ပြည့်စုံပါဓာတ်တဲ့ချက်ပါဆိုတာမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ပါတယ်တော့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်မျက်စိမဲ့ဓာတ်သုံးပါမျက်စိမဲ့ဓာတ်ပဲနှမတော့
1: သုံးပါပါဗျာ
0: နားမဲ့ဓာတ်သုံးပါနှာခေါင်းမဲ့ဓာတ်သုံးပါရှာမဲ့ဓာတ်သုံးပါကိုယ်မဲ့ဓာတ်သုံးပါးစိတ်မဲ့ဓာတ်သုံးပါး36
1: 18ပါ
0: ဆက်ချစ်ပါဓာတ်တက်ချစ်ပါကြည့်ရင်နိဗ္ဗာန်အမြန်လုံးရောက်ပြီနိုင်ပါလေဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါအ
0: ေးအဲ့ဒီဓာတ်တက်ချစ်ပါဘုံဘုံကဟောပါမယ်အခုတဏှာကြီးသိပါပါလေတဏှာကြီးသိပြီပဲလို့ဟောဦးမှာရှင်ပါနော
1: ်ဟုတ်ပါဗျာ
0: မပြီးတတ်သေးဘူးညောင်းရင်လည်းနည်းနည်းပါပါပြေးလိုက်တာပေါ့ဟုတ
1: ်ပါဗျာ
0: นี่ผมก็เลยย้อมน่ะบ่ย้อมเลยแหละอ่านิมราตากูผมก็ดีเตียนาปริตตินี่กูอมูรีเนี่ยเปลี่ยนตื้อเลยลูกเอาไม่ไหวเน
1: าะครับ
0: ครับนี่กูอมูรีบวชอันตระลาพี่แล้วสมญากูเตียฮอดตานี่พ่อไปไล่นิพพานตะพ่นไปล่ะเนา
1: ะครับคร
0: ับนี่ไอ้เราดีนี่นิพพานตะพ่นมาอกูนอกซ้อมไอ้ฎัตติเสชิบาก็พ่นมาနော်
1: အားပါပါဗျာ
0: တက်တဲ့ရှင်ပါကဖွင့်မယ်ဒါလေးလည်းကြိုးစားပြီးတော့ညောင်းညာလာလေးဝေးပေးစားနားလိုက်ပါဦးနော
1: ်အားပါပါဗျာ
0: မျက်စိမျက်စိမယ်ဘာရုပ်သာမျက်လုံးမျက်လုံးနဲ့အလဲကောင်းမျက်နဲ့ဝင်လေးဆိုတာရှိတယ်အ
1: ားပ
0: ါဗျာဒါလေးရှိတ
1: ော့မျက်နဲ့ဝင်လေးပါဗျာ
0: မျက်နဲ့အဝိုင်းလေးအဲ့ဒီအဝိုင်းလေးရဲ့အလဲကောင်းကတန်းကောင်းတော့လေးရှိတယ်အဲ့ဒါမြက်စီလို့ခေါ်တယ်ဘေးရဟာကတော့သူ့ကိုကာဝယ်ပေးလာတဲ့အလုံးကြီးပေါ့တလောက်ကြီးနေနော်တကယ်ကတော့တန်းကောင်းတော့ပြေးပဲမြက်စီကနော်အဲ့ဒီမြက်စီနဲ့ဒီကအချင်းကြီးရူပါယုံကြီးနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အခါမြင်စိတ်ပေါ်တယ်မြက်စီကအခန္ဓာအချင်းကြီးကအတိုက်တာမြင်စိတ်ကအပွင့်တာအခန္ဓာအတိုက်တာအပွင့်တာသဘောနှစ်ပါးလို့
1: ဟုတ်ပါပါဗျာ
0: ဒီပါဠိလိုဆိုတာသက္ကုဒါရူပဒါသက္ကုဝိညာဏဒါသက္ကုဒါမျက်လုံးဒါနေရူပဒါအခင်းဒါပြီးတော့သက္ကုဝိညာဏဒါမြင်သိဒါသဘောနှစ်ပါးလို့
1: ဟုတ်ပါပါဗျာ
0: ဒီဓာတ်သုံးပါဓာတ်သုံးပါ

0: တိုက်ကြမျက်စီကိုရူပါယုံလေးကလာတက်လိုက်တဲ့အခါဗာဒလေးပေါ်လာတော့သက္ခုဝိညာဏဓာတ်ဆိုရမြင်သိကြပေါ်တယ်ဗာဒပေါ်လာတော့
1: မြင်သိကြပ
0: ါဒီမြင်သိကြပြီးပေါ်တယ်ဓာတ်ကဏ္ဍပါဖြစ်သွားတော
1: ့ဘောပါဖြစ်သွားပါအ
0: ဲ့ဒီတုံမာခဏလေးဖြစ်ပြသွားတာဘောပါပါလားမြင်ပြီးနဲ့အရှင်ကယုတ်တရားနှစ်ပါမြင်သိကနန္တရားတပါးယုံနာပွဲတော့နာမရူပပရိစ္ဆေရညာဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါ
0: မျက်စီနဲ့အရှင်ကအကြောင်းတရားနှစ်ပါးမြင်သိကအကျိုးတရားတပါးအကြောင်းကျိုးပွဲတော့သစ္စာပရိကညာဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါ
0: ဒီခဏလေးဖြစ်ပြသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနဲ့ဥရိယဗျာညာရနော
1: ်
0: အဲ့ဒီလိုဥရိယဗျာညာရရင်နိဗ္ဗာန်ကတွေ့ပြီဘုရားတွန်းလာတယ်ဆိုတော့ဥရိယမေယျညာမှာတွန်းပြီလားနော
1: ်ဟုတ်ပါဗျာ
0: မိဘမဲ့ဘုရားတွန်းပြီလားဟု
1: တ်ပါဗျာ
0: ဒီအဖြစ်အပျက်ကလေးမြင်အောင်အဲ့ဒါလေးရှုပါတောက်ထပ်ပြီးတော့ဆိုပါဦးမြင်

0: နိဗ္ဗာန်ကအဲ့ဒီမဲ့ဖြစ်ပြရှင်ရင်းမှတ်တာနိဗ္ဗာန်ကပို့မှာနော
1: ်ဟုတ်ပါ
0: ဘူးဒီကိုယ့်အကုန်ရှိရမှာနော်ဆရာဘာကနေပြီးတော့ဟဲ့ဒကာလေးဒကမာလေးပွင့်သေးဆိုပို့ပါလား
1: ပို့ပါဘူးခင
0: ်ဗျာမကူဘူးနော်နေကိုယ့်အကုန်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြကိုမြင်အောင်အဖြစ်ပြဒီဥရလေးရညာဝိပဿနာညာအဲ့ဒီဝိပဿနာညာကနိဗ္ဗာန်မဲ့တွန်းဘူးလားတဲ့ဟုတ်လား
1: မလာပါဘ
0: ူး။ဒီလူဓာတ်ဘယ်နှပါပြီးသွားတော့
1: ။ဘာပြီးသွားတ
0: ာ။ဒီမျက်တီတာအခြင်းတာမြင်သိတာပြီးတော့မှနာနာကြတော့ဘယ်သူကလာထက်ကခြိကြိုက်လို့တော့အတန်ကြီးကခြိကြိုက်တာ။ဟုတ်လား။နာနဲ့ဘယ်သူနဲ့ခြိကြိုက်လို့
1: ။
0: ဒီနာကလည်းဒီအတွင်းထဲနဲ့ခယူလေးလို့ဦးအတွင်းထဲသေးသေးလေးအဲ့ဒီသေးသေးလေးနာနဲ့ကူကဘေးကလာတဲ့အတန်နဲ့ခြိကြိုက်လိုက်တဲ့အခါကြားစိတ်ပေါ်တယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ
1: ်ပါဘူး။
0: နာနဲ့အတန်ကယုတ်တရားနှစ်ပါး။ဟဲ့အတန်ကြားစိတ်ကလေးကနန္တရားတစ်ပါး။အေးယုတ်ညာကွဲတော့နာမရူပပရိစ္ဆေရညာ။နာနဲ့အတန်နဲ့ကအကြောင်းတရားနှစ်ပါး။ဒီကြားစိတ်ကလေးကဘာလို့
1: ယုတ်တရားတစ်ပါး။
0: အဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးကွဲတော့ပစ္စယပရိင္ဃာညာ။ဒီညာနှစ်ပါးရရင်ဘုရားအပေတကားပြည့်ပြီပေါ့နော
1: ်
0: ဒီကဲဆိုကြည့်ပါဦးနာအတန္တရိုက်ခတုံးနာ
2: နာအတန္တရိုက်

0: တချို့ကဘုရားဘာသာစိတ်ကူးပြီးပါသွားတယ်စိတ်ကူးလို့မျက်စိနဲ့အသင်ဆိုမျက်နေတယ်
1: ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ
0: နားနဲ့အနာနဲ့လည်းပြန်ကူလက်တွေ့ပဲမဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒီမြတ်စွာဘုရားတရားတွေကလူလက်တွေ့ကြပါသူတို့ကမျက်မြင်လေးညီကနားရောနှာခေါင်ရောရှာရောကိုယ်ရောစိတ်ရောအကုန်အစုံဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပ
1: ါပါ
0: ဒီလူဘုရားတရားအလုံးကောင်းတယ်လို့အောင်းပြီနော
1: ်မှန်ပါပါ
0: ဒီကိနေနားရဲ့အတန်ရဲ့ကြားစိတ်ရဲ့ဓာတ်ပဲနှစ်ပါးဖြစ်သွားတယ်
1: ဟုတ်ပါပါဗျာဗါ
0: တဲ့တော့နာ
1: အတန်
0: ကြားစိတ်ဤနာဒာအတန်ဒာကြားစိတ်ကဟုတ်လားရပ်ပြန်ပါပြီးသွားလို့
1: ဟုတ
0: ်ပါ၆ပါးပြီးသွားနောက်နှခေါင်းနှခေါင်းနဲ့ဘလူနဲ့ဖြီးမှာလို့အနံ့နဲ့နှခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့ကြီးကြိုက်တဲ့အခါနံစိတ်ပေါ်တယ်ပေါ်ဘူးလား
1: ပေါ်ပါရဲ့
0: ဒီအဲဆိုကြည့်ပါဦးနှခေါင်း

0: သမီးမီသမီးစာရင်ပြေမှာဘုံတော်ကြီးစာတပြေးပြေးလေးအနတ်ဒီရောအရာလားဒီရောအဖြစ်ပြည့်ရှုစာစာရင်မတ္တမဲ့ဘူးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများကြီးဟု
1: တ်ပါပါ
0: ဒီအဲ့တော့စာလည်းပဲအရာလားနဲ့ဒီကနှာခေါင်းအနတ်ကလည်းပဲဟင်းနဲ့သမီးမီဟင်းဒီအနတ်နေနဲ့နှာခေါင်းနဲ့ခြေတဲ့အခါအဲခြေစိတ်ဒီပေါ်နန်းစိတ်ဒီပေါ်အဲတော့နှကောင်းတာအနန္တာနန်းစိတ်ကြသုံးခုခဏလေးဖြစ်ပြသွားတယ်ဖြစ်ပြသွားတာရှုတာကဝိပဿနာဉာဏ်ဥရိယပြညာနော်ဥရိယဆိုတာဖြစ်ဝေယဆိုတာပြည့်ဥရိယဝေယဆိုတာဘာညာတော
1: ့ဖြစ်ပ
0: ြညာဖြစ်ပြညာဖြစ်ပြမှုပြီးတဲ့ညာနော
1: ်
0: အဲ့ဒီညာကနိဗ္ဗာန်မဲ့တွန်းပို့တာသဘောပေါက်လား
1: ဟုတ်ပါပါဘုရား
0: ဒီແລະນາດກາຊາແນ່ອຍາຊາດີແມ່ຊາຊາແອອເລກောက်ແມ່ດູວ່າອັນນີ້ເຈງວ່າປະຕາລະຍຸກລີຍາຊິຫາເບເອໄດ້ບໍ່ຊິເນາ
1: ະຊ
0: າແນ່ບດູແນ່ທີ່ກະຍົງອຍາລະແນ່ອະໂຊອຈິນອງານອັດອະພັນອະຄາອຍາລະ6ປານມາລະເນາະເອອ
1: ຍ
0: າລະແນ່ທີ່ກະມີແດກາວ່າໄສບໍ່ໂລຍະຕິໄສບໍ່ເດວ່າໄສນີ້ບໍ່ໂລຍະຕິ
1: ໄສ
0: เอตรีมาวิญญ์เสยลูกบาลีเนา
1: ะ
0: อมาลุสวยยติเสยทุจมาโหชาอยาตา

0: ရတာဒီအဲ့လိုကြီးမှာဆရာတော်ဒီတန်ဃာတော်ဒီဆုံးကံကြလားကြီးပြီးပြီးစားဆရာနဲ့အရာသာကြီးကြီးပြီးတော့ဖြစ်ပြသွားတာလေးရှုအဲ့လိုစားရင်စားရင်လည်းမညာပူညာရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများကြီးတယ်နော
1: ်ဟုတ်ပါပါဒ
0: ီအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာနဲ့အရာသာနဲ့ဆရာတဲ့အရာသာတဲ့ယက်တိတိတ်တဓာတ်သုံးပါခုတည်းနဲ့ပါပြီးသွားလို
1: ့တစ်ပါးပ
0: ါမျက်စိကဓာတ်သုံးပါနားကဓာတ်သုံးပါ6ပါနှာခေါင်းကဓာတ်သုံးပါ9ပါရှာကဓာတ်သုံးပ
1: ါ12
0: ပါအားရှာရှိပါပြီနောက်ကိုယ်ကဓာတ်သုံးပါကိုယ်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုအများကြီးပါနော်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဒီသိမ့်တမ်းတည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မေဖို့နိဗ္ဗာန်လူချင်းကိုယ်ဗရာဏာထားရှိပါတယ်မျက်တီတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့ရှာတို့ကနည်းနည်းလေးပါရှိတယ်နော်ကိုကတိမ့်တန်းကလေးမဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒီတကူလုံးပဲဗျာအများကြီးအများကြီးဆိုတော့သူ့ကိုရှုရတယ်တိုးစားရှုရတယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဘုံဘုံတို့ကိုနဲ့ဘယ်လိုနဲ့ကြီးကအောင်ဆိုတော့ဖွတ်ကြပါယုံနဲ့ကြီးကိုနဲ့ဖွတ်ကြပါယုံအထီးတန်းနဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ခြိလိုက်တဲ့အခါခြိသိစိတ်ပေါ်တယ်ဟုတ်လား
1: ကို
0: ကကိုတာပြီးတော့အတွေ့အကြုံခြိသိတာဘယ်နှပါတော
1: ့ဟုတ်ပါဘူ
0: းဘာလဲလို့ကိုတာအတွေ့အကြုံခြိသိတာညဘယ်နှပါတော့ဟု
1: တ်ပါဘ
0: ူးကိုအတွေ့အကြုံခြိကနေရသိခြိစိတ်တရားဖြစ်ပေါ်လာဆိုကြည့်တာပါ

0: ကိုယ်လုံးမဂ္ဂုတ္တိဗံလူချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဤကာယဓာရကိုပဓာနာထားရှိပါတယ်တဲ့ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: ဘယ်ဓာရပဓာနာထားက
1: ာယဓာရ
0: ဒီမျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့ရှားတို့ကနည်းနည်းနေရာကျင်းတယ်တဲ့နေရာကျင်းတော့ဥပမာမြင်ဒီနာမဲ့စာလေးတွေအကောင်တစ်ထောင်လောက်သာမီးတာအဲ့ဒီမှာကိုကကြောက်တော့ကြောက်ရခဲလေးပြီးဒီလိုဆုတ်ချက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသာအောင်ထဲကိုပြစ်လိုက်ရခေါင်းကောင်းကောင်းတော့မှန်းမယ်မဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျာအ
0: ေးအဲ့ဒီလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကိုယ်ကာယကနာရယုတ်ဒီအသိဉာဏ်ကလေးရှိသိဉာဏ်ကလေးတဲ့ကိုကိုကဒီလိုစိုက်ပြီးတော့ရှုလိုက်ရတကုတ်ကတော့ရှုနေတာနော
1: ်အေ
0: းအဲ့လိုရှုနေရင်วิปัสสนาญาณชี้ไอ้วิปัสสนาญาณก็เบลอปุ๊บไปละ
1: นิพพานโอ้
0: นิพพานเนี่ยตุ่นๆตุ่นๆปุ๊บนิพพานเนี่ยนี้ล่ะ
1: คร
0: ับครับล่ะเอ้นิพพานเนี่ยนี้ Now อาจารย์โอ้สิครับล่ะสิเนี่ยสิดวาระเนี่ยเลยเว้ยฌานตรงมาสิคือมโนดวาระเฮ้ยพระมงคลสาธุว่าတော့ดีหริยวุฒิสุเนี่ยนโลกเองดุติยะละนี้สุขนี่ละလက်သေးဆုံးကြီးနဲ့ကိုယ်လက်သေးဆုံးတော့ကိုဒီနှလုံးရှိတာเนาะဒီလက်သေးဆုံးသေးတဲ့လူကနှလုံးသေးတာပေါ့လက်သေးဆုံးကြီးတဲ့လူက
1: န
0: ှလုံးကြီးတယ်အဲ့ဒီနှလုံးသွေးတွေအလေကောင်မှာဘဝင်စိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကလေးနဲ့ဘေးကဓမ္မယုံတရားတွေနဲ့ခြိကပ်နေတဲ့အခါစိတ်ကူးပြီးပေါ်တယ်တဲ့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူခြိကပ်တာတော့ဘဝင်စိတ်နဲ့ဒီဓမ္မာယုံနဲ့ခြိကပ်နေတဲ့အခါဘာတွေပေါ်တော့စိတ်ကူးတွေပေါ်တယ်စိတ်ကူးတွေကူးမှုရမို့လ
1: ားကူးပါရဲ
0: ့နေလိုက်ကူးနေတာဟုတ်လားအဲကိုရင်လေးတို့ကစိတ်ကူးကိုပြောဦးမယ်နော်မှန်ပါပါအ
1: ဲ
0: ကိုရင်လေးတို့ကမိဟိုကျွန်းကကိုရင်လေးပါအဲဒီကိုရင်လေးကသူ့ဆရာတော်ကြီးကလည်းသူ့ဦးကြီးအမေမောင်မိမောင်ဆိုတော့သူကကိုရင်ဝင့်ဆရာတော်ကြီးသူကဆွတ်သားနေတော့ဒီရက်တောင်လေးနဲ့ရက်ခပီးတယ်တော့လူရည်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အေးအေးအောင်ပေါ့ရက်ခပီးသူကလည်းပဲအဲ့လိုရက်ခပီးပြရက်ခရင်မတစိတ်ကူးတယ်ကိုရင်လေးကဘယ်လိုစိတ်ကူးလို့ဆိုတော့သူကိုရင်ဟာ18နှစ်19နှစ်လောက်နဲ့ပြူပါတယ်ငါတော့သူတို့ဦးကြီးဘုန်းကြီးလိုတသက်လုံးတော့မဝင်နိုင်ဘူးလူထွက်မှာလူလူတော့ကိုယ်ကစိတ်ကူးတယ်နော
1: ်မှန်ပါပါ
0: အဲလူတွေကိုစိတ်ကူးပြီးတော့လူထက်ပြီးရင်သူအရာဆရာကလေးမလေးတယောက်သူချစ်တဲ့ဒိန်ကလေးတယောက်လည်းရှိကြီးတော့ဒီကလေးမလေးယူမယ်ပေါ့ကွာယူပြီးတော့စိတ်ကူးတဲ့ရေးမှန်းတာယူလိုက်စိတ်ကူးတဲ့ယူလိုက်တာပေါ့စိတ်ကူးနဲ့ယူပြီးတော့သူအမေတို့ကြီးကလေတဲ့ဘွက်တောင်းအဲမိန်းကလေးအမေစီမဲ့ကလည်းလေတဲ့ဘွက်တောင်းလေတဲ့ဘွက်သမားတွေလုံးလိုက်တာအာကြီးဖြစ်လေဒီသမားတွေရတော့သူကဝိတာမော်ဒီတနေ့တော်တော်လောလဲရှိတော့ကလေးလေးရဲ့ตาလေးတယောက်ရတယ်အဲနားလေးတယောက်ရလေဒီပြီးပြီဆိုတော့သမားတွေထောင်းခွတ်ဆန်ဆန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့အဲဒီလောက်ရှိတဲ့ခုံးအုပ်ကြီးတွေထဲဟင်းဒီပါတွေလည်းကောင်းကောင်းချက်ပြီးတော့သူရဲ့သူမိသူဇင်္ဃာလေးရဲ့သူဇနီးရဲ့ตาလေးရဲ့သုံးယောက်လဲရင်မီမောင်းပြီးတော့ဂလုံးဂလုံးဂလုံးဂလုံးနဲ့ချူလေးနဲ့မကောင်းဘူး။အဲအเจ้าယောက်ရဲ့အကကြတော့ဘုန်းကြီးကလည်းအာငါဒီတွဲတော့ပါမင်းလေဒီရသလားရတယ်ဆရာ။ဒီလိုလေဒီသမားလေးကိုຢာကျော်ဖျားထွက်တယ်ဆရာ။အဲသူချွန်းလာပို့တာဖျားဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလည်းသူ့ဒီပါလေးပြီးပြီးတော့အဲလွတ်လိုက်ဘုရားပြန်ကြတော့ပို့ပြီးတော့ဝန်တာမျိုးလဲကိုဒုံးတန်းကြလာဒုံးတန်းကြလာတော့ကလေးကလွတ်ကြပြီးတော့လှဲပြင်းကြတဲ့ညက်သွားစိတ်ကူးတာနော်စိတ်ကူးတော့သူကစိတ်တူတာပေါ့ညင်ဟာကိုကလေးကမှမနိုင်ဘူးဆိုတော့တခါနဲ့ပြိတ်ရိုက်တော့သူ့ဘုန်းကြီးကောင်းပြီးတော့ဒီလိုရက်တာမျိုးခုံးရက်တာမျိုးနဲ့ခုံးတော့ဘုန်းကြီးကလည်းစိတ်ကူးသေးတော့အာငါ့ကိုဒီခုကကြီးနာပန်းကတော့လူဆိုတော့သူကဒီဘုန်းနဲ့ထိလိုက်တော့ကိုရင်အောင်နဲ့မိမကငကနဲ့ခြားရချောင်းတော့ငါတော့ရက်တယ်နဲ့မခုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီဘီတော့စိတ်ကူးတာများသွားလို့ဆရာလို့ကိုရင်အပြောနေတယ်နော်ဆရာတော်ပြောလို့ရင်ကတော့မနှောနဲ့သဘောနဲ့ခြိကပ်မိတဲ့အခါစိတ်ကူးစိတ်ကြီးပေါ်တယ်ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါ
0: မနှောဆိုတဲ့ဘဝင်တာဓမ္မယုံဆိုတဲ့ဓမ္မတာ စိတ်ကူးဆိုတဲ့စိတ်ကူးဓာမနောဓာဓမ္မယုဒ္ဓစိတ်ကူးဓာဓာတ်သုံးခုဖြစ်ပြသွားတယ်ဟုတ်ကလားဒီအဲ့ဒါဒီကူလည်းပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားတဲ့အနိစ္စလို့ရှိပါတယ်နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: တကယ်ကြတော့အနိစ္စလည်းမကဘူးယန္တာဒုက္ခလို့လည်းရှိပါတယ်နော
1: ်
0: ဟုတ်ပါဗျာကိုမကြင်မယ်လို့မရဘူးမမြင်ရင်လို့မရဘူးသူ့သဘောကြပါရာမြင်သွားတာနမ်းသွားတာဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါအစိုးမရလို့အနတ္တသဘောပေါက်တယ်နော
1: ်
0: အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီလိုရှိပါတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့အနိစ္စညာဒုက္ခညာအနတ္တညာဤအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကဖွင့်မှုရာတော့သုံးကြောင်းပါပဲအဲ့ဒီတော့ဒီနဲ့ဖွင့်ကြအောင်နော
1: ်ဒ
0: ီတရားနဲ့တရားတော့ရင်ကြည့်ခြင်းမှကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီကဲဆိုကြည့်တာမှမနော်

တဲ့လူအသေးလေးလူအသေးလေးပဲမခံရနတ်ဘလူကြီးအသေးလေးပဲမခံရဝဲအလင်းလေးပဲမခံရအတွန်းလေးပဲမပုံစီပဲအင်္ဂါရှိချက်နဲ့ပြည်လုံးနဲ့သူ့တရားတော်မှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မဲ့ခင်ပေါင်းကြီးသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့မဲ့ခင်ပေါင်းကြီးတည်တည်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အောင်နံရတ္တဘုရားဆယောက်နဲ့

်နဲ့သာသနာတော်နဲ့2535ခုကောဇာတက္ကရ1353ခုနဲ့ပြာသူလဇာ3ရက်ဘုရားဟူးနေ့ညအချိန်တဏ္ဍာရီတိုင်းဘိညိုလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့မြင့်မြို့ကျက်တရေဆောင်3ကျွန်းစီမိစေတီတော်မြတ်ဘုရားကြီးရင်ပြင်ဒိန်တော်ကြီးကုန်းတော်ပေါ်၌ဒိန်တော်ကြီးခောပကအပွင့်မှာကြီးမှု၍ပြင်ပအပ်သောဓမ္မပူဇာတရားပွဲအတွက်ဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောတရားတကုစွမ်းအားတို့တရားပေါ်တရားတကုစွမ်းအားတို့တဲ့တရားတကူကြောင့်လူဟာစွန့်အားတိုးရလေ။ဒါကြောင့်တရားတကူစွန့်အားတိုးရ။ဧကံသမယံဘဂဝတိကလင်္ကိကနိတယ။အရိညကုတိယံဝိဟရတိ။ဧကံသမယံအခါတပ၌ဘဂဝတရားစွန့်အားမြတ်တရားကိုပွားများမြင့်တင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြည်တိ။ဒီကလင်္ကိကရွာတန်းစီအမိရတဲ့ဒီကလင်္ကိကမြို့ကိုမိတ္တယအမိပြု၍အရိညကုတိယတောယကျောင်း၌ဝိရတိဣရိယပတ္ထမြတ်တရွှင်

ကူဆုံးအားတို့ဆိုတဲ့တရားဝင်မြတ်စွာဘုရားဒီကရင်ဒီကရွာတန်းရှိတန်းရရှိမြို့ဖြစ်တဲ့ရွာတန်းရှိမြို့တန်းရရှိမြို့ကိုပြီးပြီးတော့မှအဲ့ဒီမြို့အနည်းတော့ရအကြောင်းမှတရင်သုံးတော်မူခြင်းဟောကြားတော်မူပေးပါလေလူလောကမှာသုတိယရှာတရားတရားနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအချင်းချင်းနှမျိုးရှိတယ်ဆိုတာအလုံးကြားဖို့ကြပါလေပစ္စည်းဥစ္စာတရားရဲ့ဒီနှမျိုးဟာလူလောကမှာဆူရတဲ့ဥစ္စာပဲပစ္စည်းဥစ္စာစုကိုရှာဖို့ကြတော့ခန္ဓာကတာဝန်ပေးတယ်တတတရားကတာဝန်ပေးတာကတရားရှာဖို့တရားလည်းဆူရမှာပဲတရားစုကိုကြတော့တတတရားကတာဝန်ပေးရပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖို့ကြတော့ခန္ဓာကတာဝန်ပေးတယ်တတတရားကတာဝန်ပေးတဲ့တရားရှာဖို့ရည်နဲ့စုမှာသောအာဆိုတာတို့မယ်တဲ့ပစ္စည်းရှာရုံနဲ့သောအာမတို့ဘူးတရားဥစ္စာစုတဲ့တရားဥစ္စာစုတရားလိုမှာ2မျိုးရှိလူလောကမှာစုတရားတရားရဲ့ဥစ္စာရဲ့2မျိုးပါတရားဆိုတာဒရဆိုတဲ့ပါဠိစကားကလာတာဒရဆောင်းနေပါဆောင်းလာလဲဆိုတော့အခြေအနေမဲ့ဘဝမှာအခြေအနေရှိတဲ့ပြည်ဝတဲ့အဆင်ရောက်သွားအောင်ပယ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်။အောက်ကြနောက်ကြအဖြစ်မှအဆင်မြင့်အဖြစ်ရောက်သွားအောင်ပယ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်။ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဘဝမှာချမ်းသာသောအခြေအနေတို့ရောက်သွားအောင်ပယ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေတရားတရားလို့ခေါ်တယ်။တဏှာအပြင်အောက်ကြနောက်ကြဖြစ်မသွားရအောင်ဆွဲဆောင်ချိန်မှထားနေတယ်။ကိုယ်စီရဲ့စိတ်စီရဲ့ဖြစ်မသွားရအောင်ဆွဲဆောင်ချိန်မှထားနေတယ်။ဒီလိုမှလည်းအခြေအနေမဲ့ဖြစ်မသွားရအောင်ဆွဲဆောင်ချိန်မှထားနေတယ်။အဲလိုဆွဲဆောင်ချိန်မှထားနေတဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ကြောင့်မလို့လေဒရာဒရာကနေဒရာဒရာကနေဒရာဒရာကနေတရားလို့ခေါ်တာ။အဲလိုလူရပန်းတိုင်အရောက်ပဲဆောင်ပေးနိုင်သောဆောင်းအားရှိတဲ့မလိုအပ်တဲ့အောက်ကြနောက်ကြအဆင့်ရောက်မသွားရအောင်ဆွဲဆောင်ချိန်မှထားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တရားလို့ခေါ်ပါတယ်တရားသဘောကိုနားလည်သူတရားဆောင်းအတိတူအတရားကိုဧကံအပွဲရှိအောင်စုကြဆောင်းရရှာဖွေကြသည်မြေပါဒါကြောင့်ယခုမြင်းမြို့တရားတော်မှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေတရားကိုချစ်ခင်ကြသည့်အားလျော်စွာဓမ္မသမင်ဆင်ရင်ကျင်ပါပြီးတော့မှတရားလည်းနားယူကြတယ်ရှင်ရသမျှတရားကိုလည်းကြိုးကြိုးစားစားရကြတော့စုဆောင်အားထုတ်နေကြတာပါပဲတရားဥစ္စာစုတရားလိုမှနှမျိုးရှိပစ္စည်းစုမူပုံဆိုင်ဘူးရန်သူဝိုင်း၍ပူရ၏ပစ္စည်းစုတာခန္ဓာကတာဝန်ပြီးတော့ရှားတော့ရှားရတာပဲရှားပေမဲ့ဘုံဆိုင်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့ရန်သူလည်းဝိုင်းလို့ပါရတာလည်းသူလည်းမအေးရသေးပါဘူးတဲ့ပူနေရတာပါပဲရှိသလောက်ကြတယ်ပစ္စည်းရမှုပစ္စည်းစုမှုပုံဆိုင်ဟူရန်သူဝိုင်း၍ပူရ၏ရှာလိုက်ရလိုက်ကုန်သွားလိုက်မောပိုင်မဆုံးရှိခြင်း၏တရားမပါတဲ့ပစ္စည်းရှာဖွေရေးဆိုတာမောတာနဲ့လမ်းဆုံးရဲ့ရှာလိုက်ရလိုက်ကုန်သွားလိုက်ရှာလိုက်ရလိုက်ကုန်သွားလိုက်ကုန်နာကလည်းပုံစံအမျိုးမျိုးပေါ့တုံးလို့ကုန်နာရောဖြုံးလို့ကုန်နာရောကြောက်လို့ပြက်လို့ကုန်နာရောရန်တမျိုးငါးပါးကြောင့်ကုန်နာရောပေါ့ရှာလိုက်ရလိုက်ကုန်သွားလိုက်မောဟိတ်မဆုံးရှိချေ၏မိမိမလဲဆုံးလိုက်ကံပြကြတရားသာမပါရင်တော့ဘာမှပြကြမရှိဘူးရဲ့မောတာနဲ့ပဲလမ်းဆုံးသွားတယ်တရားမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ပစ္စည်းရှာဖွေရအောင်မောတာနဲ့ပဲဆုံးသတ်သွားရဲ့ရှာလိုက်ရလိုက်ကုန်သွားလိုက်မောဟိတ်မဆုံးရှိချေ၏ကိုယ်ကိုမယုံမလုံးချုံအကုန်ကြောက်ရ၏ဆိုတာကကိုဟကိုမယုံလားဆိုဆိုနဲ့တတတရားဆိုကိုဟကိုယုံရတယ်ကိုတကယ်ယုံတဲ့တတတရားမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟကိုလည်းကြောက်ရတယ်ကိုမှရှိနေတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းကြောက်ရတယ်အပြင်ဘက်ကအံရယ်ကြီးကိုလည်းအကုန်ကြောက်ရတယ်ဘယ်ဟာမှမလုံဘူးတဲ့ကိုကိုမယုံမလုံချုံအကုန်ကြောက်ရ၏တရားစုမှာကိုယ်ပိုင်ရမောချချမ်းသာ၏ဒီလသမารိပညာဆိုတဲ့တရား
အဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာကိုအခြေခံပြီးတော့မှဒါနဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုပါလေဆိုတဲ့တရားအဲ့ဒီတရားတွေစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကိုယ်ပိုင်ရသွားတယ်ပြုလို့အားထုတ်ပြီးတဲ့အနေနဲ့တစ်ပိုင်းတစ်ပြိုင်နဲ့ကိုယ်ပိုင်ကြီးပဲစိတ်အေးစရာကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်ဧကံလည်းချမ်းသာကြောင်ဖြစ်သွားပြီအမောလည်းပြည့်စိတ်အေးစီအနေရှင်းပြီးရင်ကျက်ဤတရားဘာတွေ့ရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ဘဝတရုပ်ကိုပေါ်ပြရတယ်အမောလေကြီးတဲ့ဒါနတကောတကားလုံးလို့ပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းဒီလတကားကျင့်သုံးလို့ပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းဘုရားတကားရှိခိုးလို့ပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းသမထဘာဝနာတကားပွားများလို့ပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းဝိပဿနာဘာဝနာတကားပွားများအားထုတ်လို့ပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းအမောအကိုပြေးပြီးမှသွားတယ်မပိစီဆရာယူနားလိုက်တာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေ့ရယူနားလိုက်တာလူကြီးရယူနားလိုက်တာသာသနာနဲ့တွေ့ရယူနားလိုက်တာဆိုပြီးတော့မှအမောကိုကြည်သွားတယ်ကုသိုလ်လုပ်ရတာမောလိုက်တာဆိုရင်ကုသိုလ်နဲ့တူအောင်မလုပ်လို့တော့မောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကုသိုလ်ကလူကိုမမောစေပါဘူး။အမောပြည်သွားစေတယ်။စိတ်ပြည့်စေတယ်။တရားကတွဲချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်စိတ်ကြီးရတယ်။ဘာလိုက်လေးလုံးတန်းစီထားတာပဲ။ဒါနရဲ့သီလရဲ့သမထရဲ့ဝိပဿနာရဲ့ခေါ်တဲ့ဘာလိုက်လေးလုံးမိကံတ္တလေးလုံးကိုယ်စိတ်ကလေးပဲချိန်မှဖြုံးမဖြစ်ပါဘူး။စေတေကနာလေးတစ်ချက်သာတံမိုးဆုံးပြလို့မရပါပဲ။ဘဝကလည်းအမတန်ကောင်းတဲ့ဘဝ၊ဖြစ်ကာလကလည်းသာသနာနဲ့ကျုပ်မိမိရဲ့နာမည်ဆိုင်ရာ၊ရုပ်ပန်းဆိုင်ရာ၊ခန္ဓာတည်ဆောက်မှုကလည်းအကောင်လုံးပြည့်စုံဆိုတော့အချိန်နဲ့အချိန်နဲ့ဟာဘုဒ္ဓံဉာဏ်ဖြစ်တဲ့စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းဟာဘုဒ္ဓံဉာဏ်ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းရတနာဖြစ်အောင်ပန်းတိုက်လေးလုံးတန်းစီထည့်ထားတာအမတန်စိတ်အေးရတယ်အမောလေပြည့်စိတ်အေးစီအနေရှင်း၍ရင်ကျိတ်ဤနေရတန်ရတာလည်းအလွန်ရှင်းတယ်တဲ့အာယုံတွေကဘယ်လိုပင်ရှုပ်ရှစ်ကလာတူးပြီလဲကိုယ်စိတ်မှာရှင်းရှင်းလေးတရားလေးနဲ့ထားတာဆိုတော့ရှုပ်ရှစ်ကဘယ်တော့မှလက်မခံဘူးရှင်းရှင်းလေးဒီဒီငင်းငင်းရင်းရင်းကျဲကျဲဟောလိုပဲလက်ခံတဲ့နေရတန်ရတာအလွန်ရှင်းတယ်လောကရန်ပုံတိုင်းนี่ဘယ်လိုမှရောက်လို့မရောက်လို့မရအောင်တိတ်တဲတိုးလို့လာကြပြီမဲ့အိန္ဒြေမပြည့်ဤငင်းငင်းရရင်ကြည်ကြည်ဤဤချမ်းချမ်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့လို့လက်ခံတတ်တယ်ရင့်ကျက်စိတ်တွေလည်းရင့်ကျက်သွားတယ်စိတ်ဆိုတာကအချင်းကုံရောအသက်ကြီးရောနဲ့သူ့ဟာသူရင့်တာမှမဟုတ်ပဲတရားဆောင်အားနဲ့မြင့်ပြီးမှရင့်လာတာကိုအမောလည်းပြည့်စိတ်ဤစီအနေရှင်း၍ရင့်ကျက်ဤကိုယ်ကိုယုံတော်စွန့်အားပေါ်ရှင်ပြောအပ်တဲ့ဤကိုယ်ကိုယုံရင်တော့တရားစွန့်အားရတိုးလာတာမတကယ်ပြောရတာအဲ့ဒါနောက်ခေါက်လိုက်ဆိုကြတရားဥစ္စာသုဇယလူမနှမျိုးရှိသိရှိစုမူဘုံဆိုင်ဟုယံသူဝိုင်း၍ပူရ၏ရှာလိုက်ရလိုက်ကုံသွားလိုက်မောဟိုက်မဆုံးရှိချေ၏ကိုယ်ကိုမယုံမလုံးချုံအကုန်ကြောက်ရ၏တရားစုမှကိုယ်ပိုင်ရမောက္ခချမ်းသာ၏

0: ရှာလိုက်ရလိုက်ကုန်သွားလိုက
1: ်
0: မောဟိတ်မဆုံးရှိခြင်း၏ကိုယ်ကိုမယုံမလုံးချုံအကုန်ကြောက်ရသည
1: ်
0: တရားစုမ
1: ှ
0: ကိုယ်ပိုင်ရာမောချာချမ်းသာ၏
1: အမောလည်းပြေ

0: ကိုရှာတရားဆိုတာသိရတယ်။အန္တရာယ်ပေါ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအန္တရာယ်ကင်းဖို့အန္တရာယ်ဝိုင်းနေတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအန္တရာယ်ကင်းဖို့ဆိုပြီးတော့မှလည်းတရားဆိုတာသိရဆောင်းရရှာရဖွေရရဲ့။တရားဆိုတာသီလသမารိပညာပါပဲ။ဒါနဆိုတာလည်းအဲ့ဒီသီလသမารိပညာကျင့်စဉ်လမ်းကြောင်းပေါ်တင်းပြီးမှလုံးပါပဲ။လမ်းကြောင်းဟာကြောင်းကြောင်းတန်တန်ပန်းနိုင်အတိရောက်နိုင်ပါလေ။ဒီလသမารိပညာကိုအတူချုပ်ကလေးမှတ်လိုက်တော့ဈီကံလိုက်နာဆုဆိုင်ကရှိတာမြင်အောင်ကြည့်ဈီကံလိုက်နာဆိုတာဒီလပြောတာဒီလဟာဈီကံနဲ့ဈီကံဆိုတာဒီလပဲ၅ပါးဒီလ၈ပါးဒီလရှင်ရဟန်းများရဲ့ဒီလတင်ထောင်ရေးကျင့်ဝတ်လူကျင့်ဝတ်အရာရာဘောအကုန်လုံးပေါ့ဈီကံမှန်တဲ့ဒီလကြီးပါပဲဈီကံဆိုတာလူရဲ့တန်ဖိုးဆိုတဲ့အတိုင်းလူတောင်ဘုကိုမြင့်သွားစေတာကြလည်းပဲကိုကျင့်ဒီလတရားပါကိုကျင့်ဒီလတရားရှိတယ်လို့သူအားရှင်းမြင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီလဟာလည်းကျင့်ရတဲ့တရားပါတဲ့။ဇီကံလိုက်နာစုစိုက်ကစုစိုက်ကပမာတိကိုပြောတာ။စိတ်ကလေးကိုပဲချိန်မှပြစ်တယ်လို့ကလွတ်မထားဘူးစာဝတ်နေရင်အလုတ်လုံးတာတော့အိမ်မှုကိစ္စလုံးတာတော့စိတ်ကလေးကိုစိတ်မောင်းတဲ့ဗောရိတ်ကလေးနဲ့ဒီဒီစားစားထိပြီးတော့ရှင်းကနေတိကနေပြက်ကနေနေအောင်ဟောလို့နေတဲ့ထိနေနေတဲ့ဒီကြအချင်းယူပြီးတော့ွားတာဆိုတာမပြောနဲ့ပေါ့ဒီကြအချင်းမပေးနိုင်ရင်တော့စားဝဲနေရလူမှုကိစ္စအိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်တာတော့အစိတ်ကိုစိတ်တိမ်ဘရိတ်စိတ်မောင်းတယ်ကလေးနဲ့အများနဲ့ထိပြီးတော့မောင်းတယ်စိတ်ကလည်းဘရိတ်နဲ့မောင်းပါစွမ်းအားဆိုတာကရှင်းကနေရှင်းကနေပေါ်လာတာရောမြင်ပြောရပြောသွားရင်အချင်းသာကုန်လို့အားမပေါ်မလာဘူးတဲ့တရားအာယုံတစ်ခုခုပေါ်မှာဆုဆိုင်ပြီးတော့နေတာစိတ်အပူအခိုးငွေကလေးတတ်တတ်မေကင်းပြီးတော့သွားအောင်ရှင်းရတယ်အလုံးဟောတာကတမာတိကိုခေါ်တယ်တမာတိကိုပါမနဘဘိုးချက်မှလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အောက်ကတိလဒိက္ခကိုလည်းသူကပြန်ထင်ရတယ်ဘာလို့တော့ဆိုတော့စိတ်တောင်းချမ်းမှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်စိတ်တောင်းချမ်းမှုနဲ့သွားတယ်စိတ်ကိုထိနိုင်သွားရင်တိလဟာအလိုလိုထိမိတာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်တိလကိုလည်းထိမ့်ပင်နဲ့အထက်ကပညာကိုလေပဲရှင်းရှင်းလေးလမ်းဖွင့်ပေးတယ်။တရားသမာဓိကိုသာသနာဘဟုချက်မှတရားလို့အဲ့လိုခေါ်တယ်။ဒီလိုက်ကိုလည်းထိနိုင်တဲ့သမာဓိကိုသမာဓိကလည်းပညာကိုလည်းလမ်းဖွင့်ပေးနိုင်တယ်ပညာမျက်စိကိုလည်းဖွင့်ပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သာသနာဘဟုချက်မှဈေကံလိုက်နာဆုဆိုင်ကရှိတာမြင်အောင်ကြည့်ရှိတာမြင်အောင်ကြည့်ကပညာကိုပြောတာပညာကကြည့်တာကြည့်ရတာပဲသမတကတသမာဓိပညာစရကကာရှိကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဝိပဿနာသမာဓိဆိုတဲ့ဥစ္စာကခန္ဓာရှိကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်နေဘောသမာဓိဆိုတဲ့ဥစ္စာကဣဇာရှိနိဗ္ဗာန်ရှိကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ပညာဆိုတာရှိတဲ့ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတာပါတဲ့ဈာန်လည်းနာသုစိတ်ကရှိတာမြင်အောင်ကြည့်အချင်းချင်းမှာကျင့်လျာဒိဋ္ဌာသုံးပါရှိတရားဆိုတာအဲ့ဒီကျင့်တဲ့တရားဤတရားခေါ်တာဧဒနာအပြင်မိမြပြင်များပြဆန်းကျဲကျဲဝန်းတော်လည်းကျင့်စဉ်ပါဒီတော့မှာပဲအကျဉ်းချုပ်မှကျင့်တရားဒိဋ္ဌာသုံးပါရှိဒိဋ္ဌာသုံးပါဖြစ်ခြင်းညာကအများတကအာကိုရာကိုမဆွမ်းအာပြီဒိဋ္ဌာသုံးပါဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အများရဲ့အာကိုရာလည်းဖြစ်တယ်သူကအရေးကောင်းပါတော့ကိုအရေးကောင်းတော့သူများတွေလည်းခေါ်လုံးရတယ်ကိုယ်မှာဆွမ်းအားပြီးကိုယ်အကူလည်းဆွမ်းအားရပြီးပြီးတော့မှကိုယ်အရေးကိုကိုယ်လည်းပြန်ကိုလုံလို့ရတယ်တဲ့။တရားဆွမ်းအားတော့အရေးကောင်းပါလား။ဒိဋ္ဌာသုံးပါးဖြစ်ခြင်းညာကအများတကအာကိုရာကိုယ်မှာဆွမ်းအားပြီးကြီးလေလှလေအေးမြပေးလူပေးချစ်ကြ၏။တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလသမารိပညာအကျင့်ဒိဋ္ဌာသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကအသက်ကြီးတာပူတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆွမ်းအားတွေကြားလေပြည်လေကြားလေများလေကြားလေပွားလေကြားလေတိုးလေတိုးနေတာမကြီးလေလားလေပဲတရားအချင်းမပါပဲနဲ့အလိုလိုကြီးသွားရင်တော့ကိုကြီးအပွားကြီးဖြစ်သွားမှာပဲဗလာကြီးဖြစ်သွားမှာတရားပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ကြီးတာပူတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တရားဆွမ်းအားတွေမြင်မှလာတာကြားလေအရေးကောင်းလေကြားလေအေးမြလေကြားလေလှလေကြီးလေလားလေပဲတဲ့ကြီးလေလှလေအေးမြပေးလူပေးဖြစ်ကြ၏စိတ်အေးစရာတကယ်ဖြစ်လို့အေးမြရတယ်လူတွင်ပဲကမလဲတဲ့နတ်တွေပြမာတွေတတဝအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ကိုကျင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းစွာရိတကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအားလုံးဝမ်းမြတော့ချစ်ကြခင်ကြလေးစားကြတယ်အဲ့ဒီတရားဆိုတာဧကံစုရမှာတဲ့ အဲ့ဒါလည်းနှစ်ခေါက်လိုက်ဆိုကြစီကံလိုက်နာ
1: စီကံလိုက်နာ
0: စွိ
1: ဆ
0: ိုင်ကာစွိဆိုင်ပါရှိရမြအောင်ကြည့
1: ်စ
0: ီကံမြအောင်ကြည့်အကျဉ်းချုပ်မှာ
1: စီက
0: ံမှာကျင့်လျာစီကံမှာဒိဋ္ဌာ၃ပါးရှိ
1: ဒ
0: ိဋ္ဌာ၃ပါးရှိဒိဋ္
1: ဌ
0: ာ၃ပါးဒိဋ္ဌာ၃ပါးဖြစ်ကျင့်ညာက
1: ဖြစ်ကျင
0: ့်ညာကအမြတက
1: အာ
0: ကိုရာ
1: အာကိုရာ
0: ကိုမဆွမ်း

ီကျင့်ညာကအမြတကအကူရာဘုမာစွာအာ

ကိုယ့်အကိုလည်းချစ်ရတာပဲဘာဝန်ကျင်ရလဲအားလုံးချစ်ကြခင်ကြလေးစားကြရတယ်တဲ့ဆွမ်းအားလူကိုဆွမ်းအားတိုးတက်သွားတဲ့တရားကြီးပါတရားတကူရေပါမဆွမ်းအားရေတိုးမှဖြစ်တော့ကြောင့်မို့တရားတကူဆွမ်းအားရေတိုးရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဧကလင်ကြီးကအမိရတဲ့ရွာရန်ရှင်မျိုးအနိဒောယအကြောင်းမတရင်သုံးပြီးတော့လျော်မှုသောပြီးတော့ပြီးတော့မူခဲ့ရေဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်အများရှာဖို့တဲ့ကာထာလေးပါပဲအဘိဝရဏတိလိတ္တနိသောဟုတ္တပဇာယိနောသတ္တရောဓမ္မဝတ္တန္တိအာယုဝန္နောဒုက္ခံဗလာအဘိဝရဏတိလိတ္တယောတိမြတ်သောဥနိုင်ချိုးရရှိခိုးတတ်သောအလေးလည်းရှိပါပြီတော့နေသံနိညာမစေအမြင်မပြတ်အခါခတ်သိဟုတ်တပါဇာယိနောကြည်သူကလေးသာယောတိညာတိစိတ်ထားတတ်သောသူတော်စဉ်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အာယုအတ္တရှိရခြင်း၎င်းဝန်သောအစင်းလခြင်း၎င်းဒုက္ခကိုစိတ်နှပြချမ်းသာရခြင်း၎င်းဘလံကိုအညာအာဤနှစ်ပါး၎င်းဣတိဣတောဇတ္တရော၄ပါးကုန်သောဓမ္မကောင်းကျိုးတရားတို့သည်

သရဏ၃ပါးနဲ့တွေ့နေရတော့ပိုက်ဆံတရားမကုန်ပဲနဲ့တော့မတရားဆုံးအာရယာနေလိုက်တက်နေတဲ့အကြောင်းဟောကြားတဲ့ကာထာပါအဘိဝရဏတိလေသသရဏ၃ပါးကိုအမြဲတမ်းဝိဝတိတိလေးလေးစားတာဦးနှင်းချို့ပြီးတော့ကာရဝသေရဏအကောင်းကောင်းနဲ့ရှိခိုးနေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မိမိရဲ့နှစ်ဖူးလေးတွေတူလေးတွေတရားမလေးတွေကာရဝစေရနာလေးနဲ့ယဉ်ပြီးတော့ရှိခိုးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသာမန်ဆုံးအောင်မှတ်နေတဲ့အန္တရဝတ္တပိနိုင်တဲ့အသက်ရှိခြင်းစားတဲ့အကောင်းကျိုးတွေဝတ်ဖြစ်ပေါ်အောင်ဆောင်ရပေးနိုင်တဲ့ကြီးကုန်ကြီးကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုနိညာမဆဲအမြဲမပြတ်အခါခတ်တင်လေးစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာရင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကာရဝစေရနာမေတ္တာအကောင်းဆုံးဖြင့်လေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိုးတည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အားတဲ့အာယုအသက်ရှိရပါလေအသက်ရှိခြင်းကောင်းကျိုးရတယ်ဝါဏအစင်းချက်တည်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပညာဥဆောင်မှုကောင်းပြန်တော့အသက်ရှိတာမှတရားအသက်ပါတွေ့ရှိရတယ်အစင်းလာတာမှတရားအချက်တည်းတရားအလှပါလှရတယ်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာရတဲ့ချမ်းသာတာမှတရားချမ်းသာတည်းရရတယ်ဘလကူ

0: ပါပါလောကအတွင်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဘယ်လိုမှတန်ဖို့ဆုံးပြလို့မရအောင်တန်ဖို့အမတန်ကြီးတယ်အဲ့ဒီယရနာလည်းမိမိတို့မှာကောင်းကောင်းတွေ့နေရပြီတဲ့ဒါဝိတ္တရာပညာနဲ့မြင်အောင်ရှိပါတဲ့ယရနာကုံဆွန်အဆုံးပွားထုံတတ်ပါစေရှိခိုးတယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတဲ့ဒီတိကြာကြာတရားပညာနဲ့အာယုံပြုပါတဲ့ပြည့်စုံလျက်ရှိမှခိုးပါနဲ့ယရနာကုံဆွန်အဆုံးပွားထုံတတ်ပါစေယုတ်တိမြတ်တို့ဥနေချိုးရှိခိုးကြပါလေတရားတရားနဲ့အရင်နေဆိုင်ကလေးလေးနဲ့ပညာပါတွေ့ပြီးတော့အာယုံပြုပြီးတဲ့အခါကာလကြာတော့မှနဘူးရေဒူးရေတရားနဲ့စနစ်တကျအရင်နေဆိုင်ပြီးတော့မှယိုယိုတေတေလေးလေးစားစားနဲ့စိတ်ပါလက်ပါတတ်တတ်တန်တန်ရှိခိုးပါယုတ်တိမြတ်တို့ဥနေချိုးရှိခိုးကြပါလေရှိခိုးတမ်းမူကြည့်သူလေးစားယုတ်တင်ညာစိတ်ထားတတ်သူတွေဘယ်ရနာသုံးပါရှိခိုးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိဘဆရာသမားအကူအမအစရှိတဲ့အတရားချင်းကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကောင်အချင်းကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝယူသေးသေးလေးလေးစားစားနဲ့ပူဇော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ရှိခိုးတမ်းမူကြည့်သူလေးစားယုတ်တင်ညာစိတ်ထားတတ်သူတွေတဲ့ရှိစင်လာချမ်းသာရဖလာဤလေးတွေဖလာကနှမျိုးပေါင်းထားတာကာယဗလာညာနာဗလာပေါင်းထားတာခွဲလိုက်တော့၅မျိုးပဲအသက်ရှိရတယ်တဲ့အရှင်ကျက်တရေနဲ့ပြည့်စုံရတယ်တဲ့ကိုယ်စဉ်တစ်ပါးချမ်းသာရတယ်ကိုယ်အားဉာဏ်အားတွေပွားပြီးတော့လာရတယ်ဒါကတရားတရားအရင်နေစိတ်ပညာအရင်နေစိတ်စိတ်ကလေးကိုတကိုယ်တွေပေါ်လာအောင်ယရနာတွေဖြစ်လာအောင်ပေါ်ထုံးမှရမှာတဲ့သူဟာသူတော့မလာပါဘူးတဲ့တရားတရားတကပိတ်နေသူတို့ကမလာပါဘူးတဲ့ဒေရှိစင်လာချမ်းသာရပလာဤလေးတွေကောင်းကျိုးတရားတူလာညာစွန်အမြင့်တဲ့ပေအာဟုဇယယရနာစိတ်မှာအာရှိပေယရနာကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေယရနာဖြစ်သွားတာမှာပူအာကိုရတယ်ပူအာရရတယ်စိတ်ကလေးတွေယရနာပြည့်အောင်ပြောင်းယူလိုက်တာယရနာကိုရှိခိုးတယ်ဆိုတာကတရားတရားပယ်လိုက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေယရနာပြည့်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒါလိုက်ဆိုကြယရနာကိုစာအစုံဝါထုံတတ်ပါစေ
1: ဝါထုံတတ်ပါစေ
0: ယုတ်တိမြတ်တို
1: ့ယုတ်တိမြတ်တို့
0: ဦးနှိမ်ချို
1: းဦးနှိမ်ချိုး
0: ရှိခိုးကြပါလေ
1: ရှိခိုးကြပါလေ
0: ရှိ

0: ဗလာဤလေးတွေကောင်းယုတ်တရား
1: ဒ
0: ူလာညာ

0: ိစင်လှ
1: ဉ
0: ာဏ်တရား ဗလာဤလေးတွေ
1: ဗလာဤလေးတွေ
0: ကောင်းယုတ်တရား

ကလေးတွေအမိုက်အဖြစ်မခံဘဲနဲ့ယရနာမြည်ပြူးပြီးတော့စိတ်ယရနာလေးတွေဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲကြပါစိတ်တွေတဝတ်တက်လာတာပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုမြတ်စွာဘုရားဒီကလင်ကြီးကအမိရတဲ့ရွာရန်ရှိမျိုးကိုအမိပြူးပြီးတော့မှအဲ့ဒီရွာရန်ရှိမျိုးအနီတော်ရအကြောင်းပါတဲ့တုံးပြီးတော့ရောမှုစဉ်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်အကြောင်းအရာကအဲ့ဒီရွာရန်ရှိမျိုးမှာပုံနာတငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်။ညမနာမည်နဲ့ဆိုတော့ကိုတိုးနဲ့ကိုမျိုးတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်သဘောတွေတိုင်းသဘောတို့တိုင်းမင်းပြီးတော့မှယသိဝကြတာတဲ့သာသနာ့ဘယသိပရပိုက်ပေါ်သာသနာ့ဘယသိပရပဲဝပြီးတော့မှနှစ်ယောက်သဘောတို့တိုးတဲ့သွားပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြတယ်မေဇိမပရိပရာလန်းစဉ်ရေလို့တော့ပဲဟုတ်ပါမလဲအတ္တကိတမထာနိယောကလန်းစဉ်ကများများရှိမှာပေါ့အဲလိုယသိပရဝဲအချင်းကိုကြည့်လိုက်တာ48နှစ်ကြာသွားတယ်48နှစ်ကြာတော့ယသိဥတိုးကတော့ဘာမှအကျံအစီပေါ်မလာပါဘူးရှေ့ယသိအချင်းကိုဆက်ပဲကျင့်တာပါပဲရတဲ့ဦးမျိုးကတော့အကျံအစီပြောင်းလာတယ်စိတ်ကူးပြောင်းလာတယ်ငါရတဲ့အကျင့်ကျင့်နေတာ48နှစ်တောင်ကြာသွားပြီပဲလေဒီလောက်ဆိုတော်တော့ပါပြီတော့နေကြအမျိုးအဆက်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်ငါပြန်လူထွက်ပြီးတော့မှအိရာဒီတောင်လူပေါ်မှာနေပြီးတော့အမျိုးပြန်ဆက်တာပဲကောင်းပါလေနောက်ဆုတ်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်ဘုဒ္ဓကတော့နောက်မဆော်ဘူးရှေ့ဆက်ပြီးတော့ယတိအရှင်ကျင်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုဒ္ဓကရှေ့ဆက်တိုးပြီးတော့ကျင်တဲ့ကြောင့်မသူကဘုဒ္ဓဘိုးမျိုးကတော့ရှေ့မဆက်နိုင်တော့ပဲအမျိုးကိုပြန်ငဲ့တဲ့ကြောင့်ဘိုးမျိုးတဲ့ဒါကြောင့်ဘိုးမျိုးဟာယတိကြီးဘိုးမျိုးဟာယတိအရှင်ကို48နှစ်ကျင့်ပြီးတဲ့အခါမှာတေယတီတောင်လူပုံကိုပြန်လှဲ့လို့တဲ့အတွေ့အကြုံလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အကျင့်တွေရောင်းနေတဲ့ဗျာကိုကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှားရှားပါပါပဲယတေကြီးဦးမျိုးဟာ48နှစ်ကာလပါလုံးကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခဲ့တဲ့ယတေပရဘရဲ့အကျင့်တွေကိုရောင်းတဲ့တဲ့ရောင်းတာကိုဝယ်တဲ့လူကလည်းရှိတာပဲဝယ်တဲ့လူရှိတော့ဝယ်ကြတော့ဘလောက်ရတယ်လဲဆိုတော့ယတိအကျင့်ရောင်းလိုက်တာနွားအကောင့်တရားရတဲ့ပရိသန်ကတော့မများဘူးကြက်တရားပဲရတဲ့နောက်ပြီးတော့မဆုဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရတဲ့ဆုအနေနဲ့ရတာတဲ့အဲ့လိုရပြီလဲဆိုရယတိကြီးဦးမျိုးဟာလူထွက်ပေါ့အိယာတိတော်လူပေါ်မှနေမဆုဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့အင်ရတီတော်လူပေါ်မှာစီဝါရဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးနေလိုက်တာပါပဲ။နောက်မကြာခင်ပဲလက်စီရက်စီတော့မဆုဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကသာဟုကလေးမွေးဖွားသာဟုကလေးမွေးဖွားတဲ့နေ့မှာပဲတိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဦးမျိုးနဲ့ယတိဘဝတုန်းကတရားကျင့်ဖို့ကျင့်ဖက်ဖြစ်တဲ့ယတိကြီးဦးတော်ဟာရွာရန်ရှိမျိုးကိုကြွလာတယ်တဲ့။ရတန်းကြီးမျိုးကိုကြွလာတယ်လို့ကြားတော့ယတိလူထွေကြီးဦးမျိုးကဟောငါရဲ့တရားကျင့်ဖို့ကျင့်ပေဖြစ်တဲ့ယတိကြီးဦးတို့ကြွလာတဲ့အချိန်ပဲကြွလာရင်တော့သွားမှဖြစ်မှာပေါ့ငါကအကျင့်အဖြစ်အောက်ကြတယ်ယတိကြီးဦးတို့ကအကျင့်အဖြစ်အရှင်းမြင့်တယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့ရှိခိုးရမယ်ပူဇော်ရမယ်ခေါ်ရရမယ်ပေါ့သာသနာတွင်ပုဂ္ဂိုလ်ပင်မဟုတ်တော့လည်းပဲသာသနာ့ဘပုဂ္ဂိုလ်များတော့မှလည်းပဲဩအချင်းမြင့်ရင်ကိုတဲ့တာရင်ရှိခိုးရပူဇော်ရမှာပင်တော့မှလည်းပဲဩအချင်းမြင့်ရင်ကိုတဲ့တာရင်ရှိခိုးရပူဇော်ရမှာပဲအဲ့လိုစိတ်ကူးပေါ်အချမ်းအစီဖြစ်ပြီးတော့သူဇနီးမဆုကိုလည်းခေါ်မွေးပွားကာလသာဥကလေးကိုလည်းခေါ်ပြီးတော့မယတိကြီးဥဒ္ဒတံသွားတဲ့ယတိကြီးဥဒ္ဒကိုယတိလူထွေကြီးဦးမျိုးကရှိခိုးတယ်ကရတဲ့တာလေးကိုမဆုလည်းတဲ့ထားပြီးတော့ပေါ်တော့တော့ရတေကြီးဦးတို့ကအသက်ရှိပါစေလို့ဆုပေးတဲ့အသက်ရှိပါစေချမ်းသာပါစေလို့ဆုပေးတဲ့ဒကာမစုကလည်းတားလေးကိုဦးမျိုးလည်းတမထားပြီးတော့ရတေကြီးဦးတို့ကိုတော့ပြန်လည်းရတေကြီးဦးတို့ကချမ်းသာပါစေအသက်ရှိပါစေချမ်းသာပါစေလို့ဆုပေးတဲ့ဒကာဦးမျိုးရောမစုရောနှစ်ယောက်ကတော့
သာဥလေးရဲ့လက်ကိုကဲပြီးတော့သာသာဥတော်ကွဲဥတော်ကွဲဥတော်ကွဲဆိုပြီးတော့မှယတေကြီးဥတော်ကိုရှိခိုးခိုင်းတော့ယတေကြီးဥတော်ကတခွန်းမှဆုမပေးဘူးတဲ့နှစ်ခါရှိခိုးတယ်လည်းဆုမပေးဘူးသုံးခါရှိခိုးတယ်လည်းဆုမပေးဘူးတဲ့ဆုမပေးတော့ယတေလူတွေကြီးဥမျိုးကမြင်တော့ဘူးအရှင်ဘေးကတပိတော်လူဇနီးမောင်နှံရှိခိုးတော့ကတော့အရှင်တရားကအသက်ရှိပါသေးသမ္မာပါဒီလို့ဆိုပြီးတဲ့တပည့်တော်တွေရဲ့တာဟုလေဟောရီတာဟုလေရှိခိုးတဲ့အခါကာလကျတော့တာကြောင့်လို့ဆုမပေးကြလေလို့မေးတော့အာကိုမျိုးအဲ့ဒီကလေးလေးမှအသက်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ဒါကြောင့်လို့ဆုမပေးတာကောင်းပြီအရှင်ဘုရားအဲ့ဒီအသက်အန္တရာယ်ကိုတားနိုင်တဲ့နိလန်းကိုအရှင်ဘုရားမသိဘူးလားဘုရားယတေကြီးဥတုကိုကိုမျိုးကပြန်ပြီးတော့အာမသိဘူးခွန်လေးအသက်ရှိမယ်လို့သာတည်တယ်ဒီအန္တရာယ်ကိုတားနိုင်တဲ့နိလန်းကိုမသိဘူးဆိုတော့ကိုမျိုးကဦးမျိုးကရှင်ပြရည်လို့ဆိုမလို့သိနိုင်မလဲတားကိုချစ်တော့ချက်ပြီးတော့မေးရတော့တာပေါ့ဒီလိုဆိုမလို့သိနိုင်မလဲဗျာဟောဟိုကညနေမနေမွေးမှာတောရကြောင်တခုရှိတယ်အဲ့ဒီတောရကြောင်မှာရဟန်းဘောဓမာတရင်သုံးကိုရဟန်းဘောဓမာအကုန်လုံးသိတာဆိုတော့သတိယုတ်တဉာဏ်ကြီးရထားတာဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာယဟန်ဘောဓမာသိနိုင်တယ်။ယဟန်ဘောဓမာတန်သွားယူသွားမေးဖို့ဆိုတော့ဦးမျိုးကအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ယဟန်ဘောဓမာတရားကိုတပည့်တော်ကတန်ဖို့လည်းမထားဘူးလေးလည်းမလေးစားဘူးယုံလည်းမယုံဘူးဗျာ။တပည့်တော်ယဟန်ဘောဓမာကြီးသွားလို့ရှင်တပည့်တော်တွေရတိလန်းကျင်နေတပည့်တော်တွေအကျင့်တွေရုပ်လျော့ပုံလိမ့်မယ်ထင်တယ်။သွားလို့တော့မတော်ဘူးထင်တယ်။ဆိုတော့ယတေကြီးကုတို့ကအမတန်သဘောတရှိတယ်။တပါကုမျိုးကိုတန်းကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ဘာဘာသားတွေညာဘာသားတွေပြောမနေနဲ့။နိလန်းကိုအတိအကျညွန်ပြနိုင်ညွန်ပြနိုင်တဲ့စွန့်ရည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ကြားရင်သွားတာသွားယတေကြီးကုတို့ကအလုံးသဘောတရှိတယ်။ကိုတန်းကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတားရဲ့ကြောက်ရောက်လာတဲ့ကြောက်ရောက်လာစေကြောက်ရောက်လာတမ်းဖြစ်တဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ဝတ္တပိတားနိုင်တဲ့တားပင်နိုင်တဲ့ဒီလံကိုသိတယ်လို့များကြည့်ရတယ်ဆိုရင်ကြားရတယ်ဆိုရင်ပါပါသားညာပါသားတွေပြောမနေနဲ့တွားတာတွားအဲ့လိုပြောတော့ဦးမျိုးနဲ့မဆိုတော့လည်းတားချစ်တော့တွားရမှာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပေမဲ့တားချစ်လို့တွားရမှာရတေကြီးဦးတို့ကတော့ရေရှင်းခြင်းမဲ့ဝန်ခံလည်းပြီးညာပြမနေတော့ဘူးသူကတော့ဟာငါတော့ခွန်ရဲ့အသက်ကြီးမြတ်လို့သာတည်တယ်အန္တရာယ်တားနိုင်တယ်လေငါမတည်ဘူးရှင်းခြင်းမဲ့ပြောတယ်မလိမ်ဘူးမညာဘူးအာကလူပဲခေါ်ရတယ်သူတော်ကောင်းမဲ့ခေါ်ရတယ်ဒါမျိုးကိုဖြောင်းဖြောင်းပဲပြောတယ်ရှင်းခြင်းမဲ့ပြောတယ်ညာပြမနေဘူးယဟန်ဃာရမကြီးမသွားနဲ့ဘာညာမတားဘူးသွားတာသွားကိုတဲကိုချစ်ရင်သွားတာသွားဘောကသဘောထားကြီးသွားအင်မတန်ဖြောင့်ပင်တယ်ဘောရဲ့တည်ကြီးဦးတို့အင်မတန်တော်တယ်ဘောအဲ့ဒါနဲ့ကိုမျိုးနဲ့ကိုမျိုးနဲ့မဆူတော့အသားလေးချီပြီးတော့မှဘုရားကြီးသွားရတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ယတိကြီးဦးတို့ကနေပြီးတော့ခွန်ရဲ့တာအစ်ရှိမဲလို့ပြောတော့သူတို့သားလေးနာမည်အလိုလိုပေါ်ပေါက်လာတယ်မောင်ပန်ဆိုးတယ်ဩတို့သားဦးလေးချစ်ရမယ်လို့မှတ်တယ်အားရပါရချစ်ရမယ်လို့မှတ်တယ်အဇတ်တော်ခွန်ရဲ့တဲ့နေမယ်ဆိုပါလားမိဘနှစ်ပါးတိတ်အားငယ်သွားတယ်အကုတူလည်းပါမှာပေါ့အထူးအားဖြင့်တော့ဟိုမြောက်အရာကစောင်းကြတဲ့ဝတ္တဝန်နာမင်းစီမှာပိတ်ချုပ်ဆိုတဲ့ပလူကလူစုလူကြီးစောင်းလျှောက်တော့ကိုကြီးတော့ဝတ္တဝန်နာမင်းကသဘောကျတော့ပိတ်ချုပ်ကိုဆူကြတာအေးနောက်ခွန်ရဲဆိုရမြို့တန်းကြီးရွာတန်းကြီးမျိုးအတွင်းမှာကိုမျိုးနဲ့မဆူလို့မှတာဦးလေးမွေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတာဦးလေးနောက်ခွန်ရဲဆိုမင်းစားနိုင်တယ်အဲ့လိုဆူကြတယ်ဝတ္တဝန်နာမင်းဆူကြပုံကြလဲကြောက်စရာကြီးဒါကြောင့်ကတုလောကပါလာနတ်တိဆိုတာလည်းမေတ္တာပို့ပေးရတယ်အမြဝေပေးရတယ်သူတို့ကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့ပေးရတယ်တခါတည်းရန်သူတို့ဆုပေးတာကြီးကြောက်စရာကြီးအဲဒါကြောင့်မလို့ဝတ္တဝန္နာမင်းသူချခံရတာပိတ်ချုပ်ဆိုတဲ့ဘလူကလက်ချိုးရင်နေတာဒီကလေးလေးစားမလို့အတိတ်ကအကုသိုလ်ကံနဲ့ပါမှာပေါ့ဒါကြောင့်မောင်ကန်ဆိုးမှာဘလူစာဖြစ်ရှာရတော့မီယရနာသုံးပါးတောင်မရှိကြရင်တော့မောင်ကန်ဆိုးတော့ခဏရင်းနဲ့သွားရတော့မောင်ကန်ဆိုးမှာဘလူးစာဖြစ်ရှာရတော့မည်ခွန်ရက်သားနေရမှာခွဲခွာသွားတော့မည်ဩတို့သားဦးလေးအားရပါရရှိရမယ်လို့မှတ်တယ်အစတတ်တော့ခွန်ရက်နေပြီးသွားတော့မည်ဆိုပါလား
နိဗ္ဗာန်ပါအဘူပွားစိတ်အားငယ်လာသည်နိဗ္ဗာန်ပါပြည့်ကြတဲ့ဦးမျိုးနဲ့မဆုတို့နှစ်ယောက်ကတော့အားငယ်လာသည်တဲ့အမတန်အားငယ်ပြီးတော့စိတ်ကအဘူပွားနေကြတယ်နိဗ္ဗာန်ပါအဘူပွားစိတ်အားငယ်လာသည်အာဟုဇရာယရဏကောင်းစွာရှာတော်မူဥတ္တကြီးကလမ်းလျှောက်အောင်မညွှန်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဥတ္တကြီးညွှန်ပြခဲ့အရာပဲသဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်ရှင်ပြည်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတောင်းကိုသင်္ကာပြီးတော့မှအာဟုဇရာယရဏအာဟုဇရာတရားကိုရှာတော့မယ်တဲ့အဲ့ဒါနောက်ပေါက်လိုက်ဆိုကြမောင်ကန်ဆိုမှာပလူဇာဖြစ်ရှာရတော့မည်ဝနယတာနေရမှာဝဲခွာသွားတော့မည်နိဗ္ဗာန်ပါအပူပွားစိတ်အား

ပနပအပူပွားစိတ်အားငယ်လာသည်အကိုစရာယရဏကောင်းစွာရှာတော်မူတရားကိုအတိအကျညွှန်ပြပေးနိုင်ကညွှန်ပြပေးနိုင်တာကသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှင်ဖြစ်တဲ့သုံးလောကထွတ်တာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားပဲလို့အဲလိုချက်တရားတာနဲ့တပြိုင်နက်သားကိုအလွန်ချစ်ရှာကြတဲ့ယတဲ့လူတွေဥမျိုးနဲ့မဆုတို့ဟာဒါလေးအပေါ်မှာအလွန်ချစ်ရှာလို့ဒါလေးကိုခေါ်ပြီးတော့မှမြို့နဲ့မဏိမွေတော်ရအကြောင်းမှာတရင်သုံးတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားထံသွားကြတယ်သွားပြီးတဲ့အခါကာလမှာဥတ္တဓမ္မလိုပဲရှိခိုးကြတယ်ဥမျိုးကရှိခိုးတဲ့အခါမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကအတိတ်ရှိပါတဲ့ချမ်းသာပါစေလို့ဆုပေးတော်မူတယ်။မတ်စုကရှိခိုးပူဇော်ကြတော့ပြန်လို့လည်းအတိတ်ရှိပါစေချမ်းသာပါစေလို့ဆုပေးတယ်။ဒါကသူတို့ဇနီးမောင်နှံတွေကသာလေးရဲ့လက်ကိုကန်ပြီးတော့တတဥရောပဲဆိုပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကလက်ကလေးကိုကန်ပြီးတော့ရှိခိုးကန်တဲ့အခါကလည်းမှမြတ်စွာဘုရားကဆုမပေးဘူးတဲ့။အဲ့လိုဆိုတော့ဥပ္ပိုလ်ကြီးမေတ္တောပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းမေးပြောရတာပဲမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်မသိလို့လို့တားလေးရှိခိုးတဲ့အခါမှာသူမပေးရတာပါလဲဘုရားဆိုတော့အသက်အန္တရာယ်ရှိရဲ့။ဘောင်းပြမြတ်စွာဘုရားတပိတော်မာရီယာဟောဒီတားလေးရဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်နည်းအသက်ရှိမှာလဲဘုရားခုနှစ်ရက်ပဲရှိနေ။ဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီအသက်အန္တရာယ်ကိုတားရှင်နေတဲ့နိလမြမြတ်စွာဘုရားသိတော်မူပါလားဘုရား။အဲ့ဒီနီလာများရှိတော်မူပါရှိပါသလားဘုရားရှိရင်ပြီးတော်မူပါသလားဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဖြစ်နိုင်ပါတယ်တကားတဲ့အရှိတရားတကားကြားလိုက်ရတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တကားတဲ့ဒါပေမဲ့ငါဘုရားပြောတာတော့နားထောင်ရလိမ့်မယ်မှန်လားအမေရှိပါဗျာတပိတော်မာတော်ကသနာတော်အားဖြင့်ဟောဒီတားရရဲ့အတိတ်ရှိရာရှိကြောင်းနီလာကောင်းကိုညွှန်ပြပေးတော်မူပါဘုရားလို့လျှောက်ထားတော်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုအိမ်ပါအင်းတကားပေါ့အင်းဝင်းတကားပေါ့မှာမန္တတကုဆောက်မန္တတကုဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအလဲမှာကလေးလေးတိတ်ဖို့ခုံလေးတကုချတာဒေကသံဃာ၈ပါးလောက်ရဟန်းရော၈ပါးနေလောက်အောင်တရားတန်ခင်းရခင်တာပြီးပြီးတဲ့အခါကျတော့ခုံလေးရပါလို့သံဃာတော်များရဲ့မေတ္တာနဲ့ခံယူပြိတရားနာတရားဆုံးအားရဲ့အယိအာဝါဒကိုခံယူတရားအယိကိုခုလုံရလိမ့်မယ်တကားတရားအကအကွယ်ယူရလိမ့်မယ်တဲ့တရားတကုဆွမ်းအားတိုးအောင်လုပ်ပေးရလိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုတော့ယတိလူတွေ့ကြည့်ဦးမျိုးကမြတ်စွာဘုရားဒါဘာမှအခက်ကမရှိပါဘူးဗျဒါပေမဲ့ယဟန်းကဘယ်ကရမှာလဲဗျာဩတကားရဲ့ယဟန်းကငါဘုရားတပည့်ဒီပဲကွယ်ငါဘုရားကလွတ်ရင်ရပါတယ်သင်္ကိစ္စသင်္တာပြီးအောင်လို့ပါလေလို့ဆိုတော့ဦးမျိုးကြီးဝန်တာအာရအင်းချက်ချင်းပြန်ပါချက်ချင်းမှန်လာသောအာလုံးကိစ္စပြီးဘုရားလာပြန်လျှောက်ဘုရားကရဟန်းတော်များလော့ပြီးတော့မှပရိတရားရွတ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့မှတရားနာတယ်ပေါ့မေတ္တာနဲ့ခံယူရဲပေါ့သူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကလည်းယုံကြည်ကြီးနဲ့တရားနာဖို့ယုံကြည်ကြီးနဲ့ပူဇော်ဖို့ယုံကြည်ကြီးနဲ့ရဏသုံးပါးဥထိတ်ကြဖို့ဒါလေးကိုလည်းရဏသုံးပါးအေးကိုယုံကြည်ကြီးနဲ့ကိုလိုနိုင်အောင်စီမံပေးဖို့လို့ညွှန်ပြတဲ့အတိုင်းသာတရားအရင်အပြီးစိုက်ပြီးတော့ယရဏတော်မအေးခလုံးရပါတယ်။ဓမ္မတော်များကလည်းမေတ္တာရှိစေနဲ့ပရိယောပေးတဲ့မေတ္တာပို့ပေးတဲ့အေးအာဝါဒခလုံးနဲ့အောင်မိမိတို့မှာကတိလသမားကြီးပညာဆောင်အားရှိနေတာဆိုအေးကလည်းပေးလို့ကောင်းတော့ကိုအဲ့ဒီအေးကိုခလုံးနဲ့အောင်စီမံပေးကြတယ်။ဦးမျိုးအဆုတို့ကလည်းရောယုံကြီးကြီးနဲ့ပဲဟောမှာဟုတ်ပါမလားတဲ့တန်တရားလုံးဝမဝင်နဲ့တကယ်ကိုယုံကြည်ရဲ့လင်းနေတဲ့စိတ်တွေနဲ့အာယုံပြုပြီးတော့နာယူကြပါလေရဏသုံးပါးအေးကိုခလုံးကြပါလေခန္ဓာရဲ့မြောက်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်းကြွတယ်ဘိတ်ချုပ်ကလည်းပဲရည်လက်ချိုးရင်နေတာခန္ဓာရဲ့မြောက်ရောက်သွားဒီနေ့တော့ငါကံဆိုးလေးကိုစားရတော့မယ်ငါဒီနေ့တော့ကံဆိုးလေးကိုစားရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဝမ်းသာနေကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအိမ်ကြွခန္ဓာရဲ့မြောက်ကြွတော့ရသော်ဘုရားကြွလာရမတေကိုကြီးတဲ့နတ်သမားဒီလက်သက်တရားနာဖို့လာကြတယ်ပေါ့တေကိုကြီးတဲ့နတ်သမားလာရင်တေကိုနဲ့တွေနောက်ဆုံးရသမျက်ဆိုတော့ပိတ်ချုပ်ကြီးလည်းပဲနောက်ဆုံးဆုံးပေးရတာမိုင်မောင်းတရားတို့နောက်ဆုံးပေးရတာဆန်းနယုဇနာနောက်ဆုံးပေးရတယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ရောက်သွားတယ်ရသော်ဘုရားအဲ့ဒီနေညမှာတညာလုံးကြီးမြောက်တယ်ဆိုတော့ပါပဲဘုရားကျေးဇူးကလည်းကြီးလိုက်တာဟောလိုက်တာဘုရားရဲ့မေတ္တာကရုဏာတက်တယ်ဒ
တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်မြတ်ရဲ့မေတ္တာကရုဏာတတ်တယ်။ကြောက်ရင်ထိတ်လန့်တုံလှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမကြောက်ရမထိတ်ရမလန့်ရမတုံလှုပ်ရတယ်အောင်မေတ္တာကရုဏာအကောင်းကောင်းနဲ့ချီးမြှောက်တော်မူကြတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်လည်းအာဟုဇီယကောင်းတာပေါ့ဗျ။အာဟုဇီယအမ်တန်ကောင်းတယ်။ညာလုံးချီးမြှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကချီးမြှောက်တော်မနဲ့လန့်အောင်ချီးမြှောက်တယ်မနဲ့လည်းတော့ရှင်းရဲ့မြောက်ရောက်သွားတော့ဘိတ်ချုပ်ကြီးအချင်းလွန်သွားပြီဘာမှတန်နိုင်လို့ရှင်းရဲ့မြောက်လည်းရောက်ရောဦးမျိုးတို့မှသူလွာသားလေးရဲ့လက်ကိုကမ်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးဖို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဦးတဲပြီးတော့ဘာသာဥတော်ပဲဥတော်ပဲဥတော်ပဲဆိုပြီးတော့လက်ကလေးကိုကမ်းပြီးတော့ရှိခိုးကမ်းတဲ့အခါကလာမှမြတ်စွာဘုရားတံခါးအားရှိစရာသူပြေတကားပေါ်ထွက်လာတဲ့ဒီကယူကိုဟောဤတရားအဲအမျိုးသားလေးအသက်ရှိပါစေကွယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဆုပေးလိုက်တယ်။အသက်ရှိပါစေကွယ်အမင်းအသက်ရှိပါစေလို့ဘုရားဆုပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအတန်နဲ့ကြားရရောဘုမျိုးတို့တော်စုတို့ဝန်သာလိုက်တာဝန်သာလိုက်တာဒီအတန်ကြားရတော့ဟောရမသုံးပါးကျေးဇူးတည်းရှိပါလားတရားစွန်အပ်တယ်ကြီးမားလာပါလားသူတော်ကောင်းတွေရဲ့မေတ္တာတတ်တဲ့အေးမြလာပါလားတဲ့အားကိုးစရာကောင်းပါလားဒီတဲမှာဘယ်လိုဝန်တာသွားမှန်းမသိဘူး။အားရှိပြီးတော့ဝန်တာသွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့တရားကိုလျှောက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မရဲ့သားလေးမောင်ကန်းဆိုးလေးအသက်ရှိမယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်များအသက်ရှိမှလဲတရားဆိုတော့အာတကားတော့နှစ်ပေါင်း120တောင်ရှိမှတဲ့။အန္တရာယ်လွတ်သွားပြီတဲ့။ယရဏသုံးပါးကျေးဇူးကြောင့်အန္တရာယ်လွတ်သွားပြီ။တရားစွန်အားကြောင့်အန္တရာယ်လွတ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်မို့နှစ်ပေါင်း120တောင်ရှိရမှာတဲ့ဝန်တာလိုက်တာအဲ့ဒါနာမည်ပြောင်းလိုက်တဲ့အပေနဲ့အမေကအတ္တတအာယုဝရဏကုမာရောတိနာမကရရင်တို့အတ္တတော်သူမြတ်စွာဘုရားကအသက်120ကျော်နေရမှာပါပဲလို့မိန့်ကြတော်မူရာတော်ကား၌အတ္တတို့မောင်ကန်ဆိုးအမေရတဲ့မျိုးသားကလေးဤအာယုဝရဏကုမာရောတိနာမမောင်ပဲတို့ဆိုတဲ့အမေကိုမာတာပိတရောအမိအဖတို့တိကရိန်သူကောင်းသာမသိပြုပေလက်ကြပါလေကုန်တော်တည်းတရားကျေစုသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အယိတ်အာဝါဒမေတ္တာအယိတ်အာဝါဒမိဘနှစ်ပါးရဲ့ဗရာဇတဲ့သွန်အားတွေဘောသောသောကယရဏသုံးပါးမယုံပါဘူးဆိုတဲ့ဘုမျိုးတို့တော်စုတို့ရနာသုံးပါးအသေးဆွဲဖြစ်သွားပြီဗျ။ဟောငါတို့သားလေးအသက်ချမ်းသာဝင်ရပါလေရနာသုံးပါးကျေးဇူးပါလား။တရားကျေးဇူးပါလားသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့မေတ္တာအရေးကြောင့်ပါလား။သူတော်ကောင်းကြီးရဲ့တရားအရေးကြောင့်ပါလားလို့သာသနာအပေါ်မှာရနာသုံးပါးအပေါ်မှာအသက်နဲ့ထပ်တူလေးစားကြည်ညိုမြန်လို့တွားကြပါတဲ့။အဲ့လိုဆိုတော့ရနာသုံးပါးကျေးဇူးကြောင့်ခொနရတာအသက်ရှိရမယ်။မောင်တန်းဆိုးလေးအာသက်120တောင်နေရမယ်မောင်ပဲတိုးလေးဖြစ်သွားပြီအသက်တွေတိုးသွားတာမှအများကြီးတိုးသွားတယ်။မောင်တဲ့တိုးလေးဟာအသက်ကြီးတော်တော်လေးကြီးလာတဲ့အခါသမ္မတလိမ္မာပါလား။ယရဏသုံးပါးအရင်နဲ့ကြီးလာရတာဆိုအမတန်လိမ္မာတယ်။သရဏဂုံမြဲတယ်၊ငါးပါးသီလမြဲတယ်၊စိတ်ကောင်းထားတယ်၊အမြတ်ကောင်းရာကောင်းကြောင့်ဘုရားဆောင်ရွက်ဆောင်ရှောက်ဘုရားတမိပါနှစ်ပါးစကားအမတန်လေးစားတယ်မိဘနှစ်ပါးကလည်းနောက်ပိုင်းရနာတော့မှအင်မတန်ကြီးညိုကြတဲ့မိဘတွေဖြစ်သွားတာကိုမိဘကလည်းပြောပြတာကိုငါတာတာလီငငယ်တုန်းကပေါ့ယတိယူဦးတို့ကပြောတယ်ခွဲခွန်ရတာတက်ရှိရမယ်လို့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းခွန်ရတာတက်ရှိရမယ်လို့ပြောတယ်တာလီအခုလိုအသက်ရှိရတာရနာတော့မှကြီးစုကြောင်းกว่าအဲ့လိုမကြမကြပြောပြတော့ဩငါအသက်ရှိအောင်လုပ်ပေးတယ်ရနာတော့မှငါမေ့လို့လည်းတော်ပါမလဲလေဆိုပြီးတော့မှသရဏဂုံမြဲတဲ့ငါးပါးတိလာမြဲတဲ့တရားကိုဆွဲဆွဲမြင်မြင်နဲ့အဲ့လိုကျင့်သုံးတယ်လုံလိမ်မာမာလေးနေလေနေတယ်လူချစ်လူကြံလေအမတန်ပေါ်တယ်ဒုမအချာယံပြိတ္တအပေါင်းအဖော်ပြိတ္တအဖော်တွေတောင်းမရရှိတယ်ဆိုပဲလူချစ်လူကအမတန်ပေါ်တယ်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမတန်ပေါ်တယ်အဲ့လိုနဲ့တော်တော်လေးကြီးလာတဲ့အခါတစ်ချိန်ကျတော့မွန်တဲ့တိုးတို့အဖော်တို့စုမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတဲ့ခုနပြောတဲ့ဒီဝရန်ရှင်မျိုးအနည်းကတော့ရကြောင်းမရောက်လာကြပြန်ပါတယ်ရောက်လာရဲ့ဒီမှာပဲယဟန်တော်များကတဟန်တော်ပြောကြတယ်ဟောခွန်ရတာတက်ရှိရမယ်ကလေးကြောင်းတရားဆွန်အားကြောင့်နှစ်ပေါင်း120ရှိအောင်လုပ်ပေးနိုင်တာတရားကလည်းတန်အောင်စရာကြီးပါကရဏသုံးပါးတန်အောင်စရာကြီးပါကသူပြောတဟန်တော်ပြောနေတော့မြတ်စွာဘုရားကြွလာပြီးတော့ဟ
ုတ်တယ်ချက်တာဟုယရနာသုံးပါးကတ္တတဝမြာရဲ့ဘဝခန္ဓာအကဲအကဲကိုပြည့်ရှင်းပြီးပေါ်လာခဲ့တာတဲ့လောကဒီမှာကြောက်စရာထိတ်စရာလန့်စရာတွေပေါ်လွန်လို့အဲ့ဒီကြောက်စရာထိတ်စရာလန့်စရာတွေကြောက်မကြောက်မထိတ်မလန့်မယွံ့ရလေအောင်အန္တရာယ်မျိုးမျိုးတွေကတော့အောင်ဆိုပြီးတော့အကဲပြန်မှာမြတ်ပြည့်ရှင်းပြီးပေါ်လာတာပဲအဲ့ဒီရဏသုံးပါးကိုသရတရားနဲ့ယုံယုံကြည်ကြည်လေးလေးစားစားနဲ့သိကတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြန်လို့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒေယံအမျိုးမျိုးကလည်းလွှဲရတဲ့အတည်းလဲရှိရတဲ့အတတ်ရှိတဲ့ဖြင့်မင်းကြပြီးတော့ခုနကဟောတဲ့ခုနကရွတ်လိုက်တဲ့ကာထာကိုပဲဟောကြတော်မူတဲ့အဘိဝရဏတိလေတ္တနေသံဟုတ်တာပဇာယိနောသတ္တာရောဓမ္မဝတ္တံတိအာယုဝန္နောဒုက္ခဘလံအဒီကတာပြောပါလေအဘိဝရဏတိလေတ္တယောတိမြန်တို့ဥနေချိုးရရှိခိုးတတ်သောအလေးလည်းရှိပါလေတော့နိစ္စံနိညာမစေအမြဲမပြတ်အခါခတ်တေဘုဒ္ဓဘာသာယနောအတေဘုံမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားရိုးရိုးတည်တည်လေးလေးစားစားပူဇော်တတ်သောပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘုဒ္ဓဘာသာယနောယုတ်တည်ကြီးတူလေးစားယုတ်တည်ညာတိစိတ်ထားတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အာယုအတေရှိရာကျန်လောဝန်တော်အစဉ်ချက်တည်းလာပါပြည့်စုံရခြင်းလည်းကဒုက္ခံကိုစိတ်နှပြချမ်းသာရခြင်းလည်းကောဒေါလံကိုအညာအားဤနှပါလည်းကောဣတိဤတို့သတ္တရောလေးပါးကုန်သောဓမ္မကောင်းကျိုးတရားတို့

အသက်ရှိခြင်းစတဲ့ကောင်းကျိုးတွေဟာအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်တို့လာရတယ်တဲ့အစဉ်ကျတရေတွေကောင်းကျိုးကျတရေတွေတို့လာရတဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ပါချမ်းသာလာရတယ်ကိုယ်အညာအတိုးပြီးတော့လာရတယ်မုန်တဲ့တို့တွေအသက်နေရတဲ့စက်တောင်တိုးသွားတယ်ယရနာ၃ပါးကြောင့်အန်တဲလောသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပေါ့ယရနာ၃ပါးကြောင့်သွားအပ်တဲ့လာသူတွေအများကြီးပေါ့ယရနာ၃ပါးကျေးဇူးအမတန်ကြီးပါတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဤကားတာဟောတဲ့အခါဝိပဿနာဉာဏ်အတိတ်ညင့်ပြီးတော့ဟောပါတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်အတိတ်ပါထဲပြီးတော့ဟောလိုက်ပါလေခုနကကြိုးလေးပါဘလကိုနှစ်ချမ်းခွဲလိုက်တော့၅မျိုးပေါ့ဘလကကာယဘလဉာဏ်ဘလခွဲလိုက်တော့၅မျိုးပါပဲရှိခိုးတမ်းကိုကြည်သူလေးစားอยู่တင်ညာထူချတတ်စီရာပဏာမစေရနာကာရဝစေရနာကတာမအရှင်အဝါဝမဟုတ်ပဲယရနာသုံးပါးတံခါရထားတာပေါ့အရှင်အဝါကသိကြည့်တယ်ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေယရနာဖြစ်သွားတာပါယရနာသုံးပါးရှိခိုးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်တယ်ကြည့်ပုံကြည့်ပုံတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဘုံဝအာရင်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလေးစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာထူးထူးခြားခြားသိရှိရပါတယ်ဒါကသူကပြနေတာပြောထားတဲ့ပဏာမစေရနာကာရဝစေရနာကပြနေတာပြောထားတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်မှာထက်လိုက်တော့တနည်းအားဖြင့်ကံထိန်ခလုတ်ပါထက်လိုက်တော့အဲ့ဒီအတန်းရထွားလိုက်လို့ရှိရင်အတ္တဒိဋ္ဌိဝင်လာမှာပေါ့အတ္တရှိရကောင်းတယ်အဲ့လိုမဝင်ရအောင်အတ္တဒိဋ္ဌိမဝင်ရအောင်ကံတင်းခလုတ်ပေါ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ထက်ပြီးတဲ့အတ္တရှိတာအတုံးချဖို့သာဖြစ်တယ်အမာကံပန်းတယ်အနှစ်မဟုတ်ဘူးအတ္တရှိတာကကြာကြာသုံးရတာပဲရှိတယ်မပြတ်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အတ္တရှိကြနေရပါလဲမခိုင်မြဲမလွဲပြည့်စည်ရဘလောပဲအတ္တရှိရှိချင်းစီပြတ်မှာပေါ့မပြည့်စုံလည်းပဲတဘောအတွင်းမပြည့်လည်းပြည့်လည်းပြည့်လည်းပြည့်လည်းနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့နေရပါလေ။အဲဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါ။အတက်ရှိတာအတုံးမို့တာဖြစ်ပြန်။ဘာတန်ရနဲ့မဟုတ်ဘူးအမှားကမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့အချင်းမြောင်ကိုကတော့ရပါလေ။တရားအသက်တွဲပဲပဲရင်ကျက်ရှိလို့လား။ဒါကြောင့်ဉာဏ်နဲ့ဥဆောင်ရမှာကအသက်ရှိတဲ့အခါမှာလဲပလာအသက်တော့မလို့ခြင်းဘူးတရားအသက်ပါတွဲ၍အေးအေးချမ်းချမ်းဒီဉာဏ်ဉာဏ်ရင်းရင်းကျက်ကျင်နဲ့မဉ္ဇဏ်ပူဇာနိဗ္ဗာန်အတ္တိဥဒေလို့သွားနိုင်တဲ့တရားအသက်ပါတွဲပြီးတော့ရှိပါရစေလို့ပညာနဲ့ဥဆောင်ရမယ်ဝိပဿနာမှာပါအောင်ဘုရားကဟောတာအဲ့ဒါလည်းနှစ်ခေါက်လိုက်ဆိုကြရှိခိုးတတ်မူရှိသူလေးစားရူတင်ညာထူးခြားတတ်ရှိရာအသက်ရှိကြနေရပါလေနေရပါလေအခိုင်မြဲမလွဲပြည့်စည်ရာတရားအသက်တွေ၍ဖက်ရင်ကျက်ရှိလိုလားရှိခိုးတတ်မူရှိသူလေးစားယုတ်တင်ညာထူးခြားတတ်ရှိရာအသက်ရှိကြ

0: တပရှိပြရကျူပညာနေဥဆောင်ပါတို့တို့ပဲအရှင်းလေးပဲအရှင်းလာခြင်းအကျိုးရတယ်တဲ့ရှိခိုးတမ်းမူကြည့်သူလေးသာယုတ်တင်ညာတူးချအရှင်းလာယုတ်လာတော်လည်းမခိုင်မြဲမလွဲပြည့်စည်ရာလာတာကယုတ်လာမှာကိုယုတ်လာတယ်ကလည်းအချင်းကြည့်ပြတ်မှာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်တရားကြတည်းရဲ့ပြည့်စုံပေးမတွေ့ရလို့လားတရားတရားအလှပါတွေ့ပြီးတော့မှလာပြရရေခုနကပြောတဲ့တိလသမားတွေပညာအချင်းအလှပါတွေ့ပြီးတော့လာပြရရေလို့ပညာနေဦးဆောင်ရမယ်တို့တို့ဘောချမ်းသာလေတဲ့ရှိခိုးတမ်းမူကြည့်သူလေးသာယုတ်တင်ညာထူးခြားချမ်းသာရာကိုယ်စိတ်နှပါချမ်းသာရာလောကီချမ်းသာမမြဲပါမှန်စွာပြည့်စည်ရာသူကဘေးတလောက်ယူမယ်ဆိုရင်လောကီချမ်းသာတော့ပဲရမှာပေါ့လောကအတွင်းမှာလောကီချမ်းသာမှန်သမျှပဲဥစ္စာမှာခံနေတာမရှိဘူးလို့ဝိပဿနာညာကံတင်ခလုတ်ဝင်လာရမှာတရားချမ်းသာရှင်မကွာကောင်းစွာခြေလိုလားလောကတရားချမ်းသာတွေရပါရဲ့တရားချမ်းသာတွေရပါရဲ့လို့ပညာနဲ့ဥဆောင်ပါတို့တို့ပဲဘလကိုနှချမ်းခွာလိုက်တော့ရှိခူတံမူကြည့်သူလေးသာယုတ်တင်ညာခွန်အားပြည့်စုံရာခွန်အားပြည့်စုံရာကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းတယ်တဲ့အားကောင်းတော်လဲမခိုင်မြဲမလွဲပြည့်စည်ရာအားဘလောက်ကောင်းကောင်းရုပ်ဆိုတော့ဒီအားရိယဒီနေ့တော့ပြတ်မှာပါလို့ပညာနဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့ဉာဏ်ဆိုတဲ့ကံထင်းကလုတ်တက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြောင်ကြည့်ပါတရားခွန်အားပြည့်လို့ညာစွန်အားလွန်တက်ကြွာဒါကြောင့်တရားခွန်အားပြည့်လို့ခြင်းနဲ့ဆင်းရဲမှုတရားခံကိလေသာအကုန်လုံးတွန်းလှန်ကြိုခွင်းပြည့်စည်နိုင်တဲ့အမြင့်ဉာဏ်ပုံဉာဏ်ဆိုတဲ့တရားခွန်အားတရားခွန်အားဒီရပါရစေလောကရန်မုံတန်းကြီးဒီဘလိုမှဆောင်လို့မရအောင်ထိတ်တဲ့တူလာတဲ့အခါမှာလည်းအပြုံးမပြည့်တည်ရင်ရင်ရင်ကျက်ကျက်ခံနိုင်လို့ရှိတဲ့တရားခွန်အားဒီရပါရစေလို့ပညာနဲ့ဝေဆောင်ရမယ်တော့တူပဲပညာလည်းတဲ့ရှိခိုးတန်ကိုကြည့်သူလေးသာယုတ်တင်ညာဉာဏ်အားပြည့်စုံရာယရနာဓမ္မရတဲ့ခွန်အားအင်အားဆိုဉာဏ်လည်းအမတန်ကောင်းနေတဲ့ဉာဏ်ကောင်းတော်လည်းမခိုင်မြဲမလွဲပြည့်စည်ရာဉာဏ်ကောင်းတဲ့ခန္ဓာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဉာဏ်ဆိုတော့ပြတ်မှာပေါ့လို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါတရားအမှန်သိတဲ့ဉာဏ်ဧကံရလို့လားဒါကြောင့်တရားအမှန်ကိုသိနိုင်တဲ့ပညာဉာဏ်ကောင်းတာကလည်းပဲတစ်ဖက်မြင်ပညာဉာဏ်ကောင်းရင်လည်းအားမရဘူးတဲ့ဘဝရည်ဒီရတစ်ဖက်မြင်ပညာရယုံတဲ့လူဘဝသင်အားကပြည့်စုံလာမှာဟုတ်သေးတော့ခန္ဓာအရှိကံအရှိသစ္စာရှိလောကုတ္တရာရှိအထိမြင်အောင်ကြည့်နိုင်တဲ့နှစ်ပတ်ပြင်ပညာတွေရပါရဲ့ရေလိုပညာနေဝူဆောင်ရမှာအဲလိုဝိပဿနာညာအတိတွေပါတွေ့ပြီးတော့သိနိုင်ဘုရားကဟောပြတော့တရားနာပရိသတ်ထဲမှာမောင်သက်တို့လိုအဖို့တစုပါသူတို့ကလည်းတရားနာရင်နာရင်နဲ့ရှုပွားရင်နဲ့အဲလိုနေကြလိုက်တာအဲ့ဒီကသာလဲပြီးရောတခါတော့တောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဘလူးဇာမောင်တန်ဆိုးဟာယရနာသုံးမှကျေးဇူးကြောင့်တောတာပံမောင်သက်တို့လို့ဖြစ်သွားရတဲ့ဂါထာပရိယောတန်၏ဤဂါထာရဲ့ဆုံး၌အာယုဝရဏကုမာရောမောင်သက်တို့အမိရတဲ့အမျိုးကောင်းသားတည်းတင်ဇယဥပါဒကတတိအဖို့ဖြစ်ကုန်သောအမျိုးကောင်းသားဥပါဒက900တို့နှင့်တတ်တည်းတဝဘဒ္ဒပတိပလံတောတပတိပေါ်တော့ပါသူနိဗ္ဗာန်သာမတွေ့ရောက်ခဲ့ပါပြီတော့တရီတရားတကုစွန့်အားတို့တဲ့ဘလူဇာမောင်ကန်ဆူလေတောတပမောင်တဲ့တို့ရလို့ဖြေရတယ်တရားတကုအဟောစီရပါကဲတဏှာဤတော်ရရာဤတို့ရင်တရားတကုစွန့်အားတို့စရတရားကိုကြားနာကြရခြင်းဒီဟုသောဓမ္မတော်နာမင်္ဂလာကောမုကုတုကံစေရနာခြင်းသုံးညာတော်လည်းကုန်ဒီလာကောမုကုတုကံစေရနာသာသနာတော်များဤဝိသယဓမ္မနာဒါနာတို့ဖြင့်ခြင်းမြောက်ပူဇော်ကြရတဲ့သာသနာနုဘောသာသနာပူဇော်ကောမုစွန့်အားမြတ်တရားရေကြောင့်တရားနာပိတ္တကောင်းသူတော်ကောင်းမေနှင့်တကမြင့်မြော်အတွင်းနဲ့ဒေတာရောက်ကုန်သောသူတော်စဉ်အလုံးတို့ဒီအတွင်းအပပိယအန္တေအနောက်အခြေအတအခြေအကျိုးအခြေအကျိုးအတွေ့အပုခတိန်တုလန်တုံလို့ပဲခတိန်တို့မှာလွန်ငင်းကြပါစီကုန်တည်း။ကောင်းကျိုးချမ်းသာကျက်တည်းမင်္ဂလာအကျံစီပေါင်းမှန်သမျှလို့ပြည်စည်းထမ်းရောက်အောင်မြင်ကြပါစီကုန်တည်း။ကျမ်းကျင်းမမချမ်းချမ်းသာတာပြောပြောရှင်ရှင်ပြည့်အဘုဇ္ဇာသူတော်ကောင်းတရားပြည့်။ဓနေ့တကြတူပေါ်လာအောင်ကျိုးစားကြည့်ကြသူသာမအထုံနယ်ကြပါစီကုန်တည်း။အထုံနယ်ကြပြည့်ခြင်းရဲ့ကတိလွန်ငင်းရအတင်ကတာတဲ့နိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုလွယ်ကူသောအကျင့်လင်းမြန်သောအတိညာဖြင့်အရဟတဘောဘောမြင်မောပြုရရလည်းနိုင်ကြပါစေကုန်တည
1: ်း။ကဲ ိမ်သက်တဲ့မင်္ဂလာတရားစကားလေးနာယူဝလနာယူနော်တရားနာတယ်ဆိုတာအလုံးမမုံမြတ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်ထွန်းစေတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာဖြစ်ရင်ဖြစ်သလောက်အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကစိတ်ကိုချမ်းသာစေတယ်ဒါကြောင့်တခါတလေတရားစကားလေးတွေနားထောင်စိတ်ထဲမှာငြိမ်းအေးလို့ချမ်းသာသွားတာရှိဘာလို့တရားနာတော့စိတ်ကချမ်းသာတာတော့ဆိုတော့ပူလောင်ကြောင်းဆင်းရဲကြောင်းမကောင်းတဲ့စိတ်တွေအကုသိုလ်တရားတွေအလွဲတွေအမှားတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ပညာလေးဖြစ်သွားလို့ဉာဏ်လေးဖြစ်သွားလို့အဲ့တော့တရားနာခြင်းအားဖြင့်ဆင်းရဲခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အမှားတွေမတိမှုတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုတရားနာခြင်းဖြင့်ရနိုင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အချိန်တိုတိုလေးနာတာပဲလို့နာယူတာပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာခပ်ပေါ့ပေါ့သဘောမထားပဲနဲ့ဒီအလုပ်ကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့လှုပ်စေခြင်းနော်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဘုံကြီးပြောသွားတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုနားလည်အောင်အလေးအလွဲ့မရှိအောင်စိတ်ထဲအကုံရအောင်အာယုံစိုက်ပြီးတော့နာယူရတတိဝရိယတမာတိအရင်အနည်းလေးပေးပြီးတော့တရားစကားလေးကိုနားရနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘုံကြီးပြောတာကိုပို့ပြီးတော့နားလည်မယ်နားလည်မှုကိုဉာဏ်ပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနားလည်မှုဉာဏ်ပညာကဒုက္ခပညာရပฏิလာဘောမတိသေးတာကိုသိရခြင်းဟာချမ်းသာတယ်လို့ဘုရားဟောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားစကားလေးတူတူလေးဆိုပြီးတော့မထင်မဲ့မြင်မပြုတ်ပဲနဲ့အလေးအနက်ထားပြီးတော့နားရနော်ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုကောဇာနှစ်1384ခုတစောင်းမုံလာပြီရော23ရက်နေ့2022ခုနှစ်17လပိုင်း20ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့နန္ဒခင်ခါကာလမှာရန်ကုန်မြို့เนาะတင်မောသားတွေနေတဲ့အိမ်ညာလိုပဲပြောလိုက်ကြဟုတ်လားဘာအိမ်ညာလိုမသိဘူးเนาะဒီတင်မောသားတွေနေတဲ့အိမ်ညာမှာနေထိုင်ကြတဲ့တက္ကရာကြီးဥတင်မြတ်တက္ကမကြီးဒေါ်အေးအေးတန်းမိသားစုတို့ရဲ့เนาะအိမ်သက်တဲ့မင်္ဂလာအထိမ်းမတ်နဲ့ဒါပုံပုံကိုပင့်ပြီးတော့စွန့်များကတ်ကြတယ်တရားဒေသနာများနာယူကြတယ်လူရင်းကပါလေကိုယ်တန်တန်မှာကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားဖို့အတွက်ဒီမုံမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြတယ်နော်အဲ့ဒါလိုလုပ်တဲ့အခါမှာဘုံဘုံတို့တရားစကားလေးပြောပါအဲ့ဒါသောသောဟာလူတရားစကားမျိုးများပြောရရင်ကောင်းမလို့လို့စဉ်းစားတီလာပေးရင်နဲ့စဉ်းစားငါကစဉ်းစားခဲ့တာမရှိပါဘူးဟုတ်လားကြုံရပဲပြောမယ်လို့ပဲဘုံဘုံကတော့အဲ့လိုပဲအောင်းမိတယ်တခါလေးစရောက်လည်းကြိုးပြီးတော့စဉ်းစားတာရှိတာပေါ့ဒီနေ့ကတော့ကြိုးပြီးတော့စဉ်းစားရတာမရှိဘူးစောစောကတီလာပေးနေရင်းနဲ့စဉ်းစားဘာပြောရရင်ကောင်းမလို့ဆိုမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဘုရားဘုံဘုံအလွန်ကြိုက်လို့ခဏခဏဟောဘူးလေအယိုးဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးတရားလို့ခေါင်းစဉ်လေးပေးပြီးတော့ဟောတာလည်းရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကြီးအစုံမအနှစ်ချုပ်လို့အဲ့လိုပြောခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ဟောတာလည်းရှိတယ်နတဘဘဘတအကရဏံကုသလတာဥပဒံမရာသစိတပရိယောတပဏံဣတံဗုဒ္ဓနာသာသနာရှင်အနန္ဒာမေးလို့ရှိဖရာအရှင်တို့ရဲ့ဥပုပ်ပြုကုန်အစုံအမတွေကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့ဟောတဲ့အထင်းမှာဒီဂထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားထိတ်ကထားပြီးတော့ဟောတာဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာရှိနော်တဘဘဘတအကရဏံမကောင်းတာမှန်သမျှမပြုလို့ဖြစ်အောင်မပြောဖြစ်အောင်မတွေးဖြစ်အောင်ရှောင်ကျင်ရခြင်းဒီ၎င်းကုသလတ္တဥပဒံမရာကောင်းတာမှန်သမျှကောင်းမှုမှန်သမျှမိမိတန်တာမှာပြည့်စုံအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်အကျင့်ဒီ၎င်းသစိတ်တပရိယောတပဏံမိမိစိတ်ကိုဖြူစင်တန်ရှင်းအပြည့်ခင်းအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်အကျင့်ဒီ၎င်းဧတံဗုဒ္ဓနာသာသနာဤအဆုံးမသုံးပါးသည်ခင်္ကာဝါလူတဲစုမကဝန်တော်မူပြီးဖြစ်ကြတဲ့အစူသူသောဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာအဆုံးမဩဝါဒပဲတဲ့ဘုရားစုစုဟောခဲ့သောအဝန်တော်မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့သောဒေသနာများစွာเนาะဒေသနာဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400မှတ်သားထားကြရှိရနော်ပိရိက3ပုံဏိကေ5ရက်ပြောရတာရှိရနော်မြတ်စွာဘုရား45ပါးကာလကြောင်ပြောခဲ့တဲ့ဟောခဲ့တဲ့တရားစကားတွေအကုန်လုံးအနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်ဆင်းရဲငြိမ်းချမ်းချမ်းသာကြောင်းနေကြီးပဲဘုရားတတ္တဝါတွေကိုတရားဟောတာချမ်းသာဖို့ကြီးဟောတာတဲ့ ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကချမ်းသာဖို့ကြီးပဲတဲ့ဒါမှတတ္တဝါတွေတော့ထင်မြင်သလိုထင်နေကြတာတဲ့အဲ့ဒါဘုရားပြောတော့ဆိုဝေဘူဆိုကြီးကပြောတော့တာဘုရားဆုံးမတာအကုန်လုံးကချမ်းသာဖို့ကြီးဟောနေတာတဲ့မင်းတို့ကထင်မြင်သလိုထင်တယ်ဟုတ်တယ်ချို့ဆုံးမတွေကလိုင်းနာနိုင်မှုကြိုက်ဖို့တရားတွေကဘလုံးညာလို့ကြီးများတာတွေရှိတယ်ကိုနားမလည်နိုင်တာကိုခြေခံပြီးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါနဲ့ဘုရားပြောခဲ့တာဆုံးမခဲ့တာလေတော့ဘာဖြစ်ဖို့ဆုံးမခဲ့တာလဲချမ်းသာဖို့ကြီးဆုံးမခဲ့တာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားချမ်းသာဖို့ဆုံးမခဲ့တဲ့အဆုံးအမများစွာကိုတူရာစုပြီးတော့အနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒေသနာလေးထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားသဗ္ဗပါပတအာကရဏံကုသလတ္တဥပသမထာသစိတ်တပရိယောဓပနံဧတံဗုဒ္ဓနာသာသနာဒါမျိုးလေးတွေကိုအလွတ်ရတဲ့နဲ့နော်တဗ္ဗပါပတအကရဏတဗ္ဗအလုံးစုံပါပမကောင်းမှုအကရဏဆိုတော့မပြူပါဘူးကုသလတ္တဥပသံဗရာကုသလတ္တကောင်းမှုဥပသံဗရာပြည့်စုံရကောင်းမှုတွေပြည့်စုံစေရနော်သစိတ်တပရိယောဓပနံသစိတ်တသဆိုတာမိမိစိတ်တမိမိရဲ့စိတ်ကိုပရိယောဓပနဆိုဖြူစင်စေရမယ်အညစ်အကြေးမတင်စေရဘူးအပြစ်ကင်းစေရမယ်လို့ပြောတာဧတံဗုဒ္ဓနာသာသနာဒါဟာဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းရဲ့အဆုံးအမပဲတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းတို့နာယူဝက်လောက်လေ့လာကြည့်နော်အသေးစိတ်လေးနားလည်ကြည့်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမကောင်းမှုကြောင့်ကောင်းမှုဆောင်ဖြစ်အောင်စိတ်ကိုထားဘာကြောင့်ဒီအဆုံးအမသုံးချက်ကိုပေးခဲ့တာတုံးဆိုတာလေးကနေစပြီးတော့ဘုန်းတို့ဒီဟာလေးကိုနားလည်မှုကျေပြန့်အောင်ကြိုးပမ်းကြည့်ကြအောင်နော်မကောင်းမှုကြောင့်တဲ့ဘာကြောင့်မကောင်းမှုကိုရှောင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမလာတော့လို့မေးရင်လိုရင်းကြောင့်ထိထိမိမိဖြေတတ်ဖို့လိုတယ်။ဘာလို့မကောင်းမှုကိုရှောင်ခိုင်းတာတော့လို့မေးရင်ဆင်းရဲမှဆိုးလို့လို့နားလဲရမယ်။မကောင်းမှုသည်ဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲ။မကောင်းမှုဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒါအကြောင်းတရားဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အကျိုးရလကဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာထွက်လာမှာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမကောင်းတာရှောင်ခိုင်းတာတော့လို့မေးရင်ဆင်းရဲမှဆိုးလို့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမကောင်းမှုဆိုတာကိုဖုန်းဖုန်းတို့ကနော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းမှုဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းသိတာကိုလိုတယ်။မကောင်းမှုဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲလို့မေးရင်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်သောပျော်သောတွေးသောနော်အလုပ်တွေအပြောတွေအတွေးတွေကိုအဲ့ဒါမကောင်းဘူးလို့နားလည်ရ။ဒါထက်ပိုပြီးတော့အနှစ်ချုပ်သိကျင်နေရင်မကောင်းမှုဆိုတာမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပြောတာလို့သိရတယ်။အဲ့တော့မကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာဘလို့စိတ်တုံးမကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာလူချင်းမဲမုန်းမှုနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်မကြည်နှက်မှုစိတ်တိုင်းမကြမှုစိတ်လိုမှုစိတ်ဆိုးမှုနဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်အမှန်မသိမှုတွေးဝေမှုမိုင်မဲမှုနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ဒါမကောင်းတဲ့စိတ်ပဲလူတွေအများအားပြောရတယ်လောဘဒေါသမောဟအဲ့ဒါပြောရနော်လောဘနဲ့ဒေါသနဲ့မောဟနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီအဲ့ဒါမကောင်းတဲ့စိတ်ပဲအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒါမကောင်းမှုပဲ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟကိုမြတ်စွာဘုရားအကုသလမူလလို့သုံးတာလည်းရှိတယ်။မကောင်းမှုအကုသိုလ်အာလုံတို့ရဲ့အခြေခံရည်သောမြစ်အမြစ်ပဲသူကမူလအကြောင်းရင်းပဓာဏတရားကြီး။လောဘဒေါသမောဟဖြစ်ရင်ကျန်တဲ့အကုသိုလ်တွေကလည်းဆင်းပွားပြီးတော့ဖြစ်မှာ။ဒီသဘောကိုပြောတာနော်။ဒါကြောင့်မကောင်းမှုရှောင်လို့ပြောလိုက်ရင်ဘာကြောင့်ရှောင်ခိုင်းတာတော့ဆင်းရဲမှဆိုးလို့ဒါကိုလည်းသိဖို့လိုသလိုမကောင်းမှုဆိုတာဘာလို့ပြောတာတုံးဆိုတာကိုလည်းသိရမယ်နော်။မကောင်းမှုဆိုတာလူကျင်မှုနဲ့တကွဖြစ်သောစိတ်ဆိုးမှုစိတ်လိုမှုမကျေနပ်မှုနဲ့တကွဖြစ်သောအမှန်မသိမှုတဘာဝတရားအကြောင်းဘဝအကြောင်းခန္ဓာအကြောင်းကိုအမှန်မသိမှုနဲ့တကွဖြစ်သောစိတ်အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့စိတ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တာပြောတာတွေးတာဒါတွေကမကောင်းမှုတွေပဲ။မကောင်းမှုတွေကိုအခြေတုံးပြောမှဆိုအများကြီးပဲနော်။ကိလေသာလို့ပြောလေရတယ်တယောစင်လို့ပြောလေရတယ်ဒုစရိုက်လို့ပြောလေရတယ်အများကြီးပဲမကောင်းမှုကိုနာမည်မျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီမကောင်းမှုတွေကိုဘာလို့ရမလဲတော့ရှောင်ရမယ်တဲ့မကောင်းမှုကဘယ်မကောင်းမှုလေးပဲရှောင်ဘယ်မကောင်းမှုတော့မရှောင်နဲ့လို့မရှိဘူးသူကရှေ့ကတပ်ပဆိုတာအလုံးစုံနော်မကောင်းမှုတွေကိုရှောင်ခိုင်းတာဘာလို့ရှောင်ခိုင်းတော့ဆင်းရဲမှဆိုလို့အဲ့လိုဆိုရင်မကောင်းမှုကဘလို့ဆင်းရဲနေတာတော့ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတစ်ခုရှိတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့နေမယ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ပြောမယ်လုံမယ်တွေးမယ်မကောင်းတာတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တဲ့တေဒိဋ္ဌေဝဓမ္မေဒုက္ခဝိရတိသဝိကာတံသဥပါယတံသပရိလဟံကာယတ္တဝေဒပရမရဏဒုက္ခရိံပါတိကင်ခာမကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းမှုရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကိုအကြမ်းမြင်နှစ်ချက်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားရင်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားရင် အခုလဲဆင်းရဲလိမ့်မယ်တဲ့။နောင်လဲဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရောက်ရလိမ့်မယ်နှစ်ချက်နော်မကောင်းမှုရှောင်ခိုင်းတာဘာကြောင့်ဆိုတာကိုဖုန်းဖုန်းတို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အကြောင်းပြချက်ကောင်းကောင်းနဲ့သိဖို့အတွက်ဒါပြောနေတာနော်မကောင်းမှုဘာကြောင့်ရှောင်ခိုင်းတာလဲဆင်းရဲမှာဆိုလို့မကောင်းမှုဖြစ်ရင်ဆင်းရဲပါဘလို့ဆင်းရဲမှာတော့ဆိုအခုပြောနေနော်ဘလို့ဆင်းရဲမှာတော့အခုလဲဆင်းရဲလိမ့်မယ်နောင်လဲဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုပဲရစေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုအသေးစိတ်များဆိုတာဘုရားဘလို့ပြောလို့တိတိထေဝဓမ္မေဒုက္ခဝိရတိမကောင်းမှုဖြစ်နေလို့ချင်းအဲ့ဒီလိုဟာလုံးလုံးစည်ပြစ်ဆက်ကအခိုက်တမာကိုပဲဆင်းရဲနေရတယ်ငါဘယ်လိုနေရမှာတုံးတဲ့တာဝိကာတံတာဥပါယတံတပရိလဟံစကလုံးသုံးလုံးပြောတယ်တာဝိကာတံဆင်းရဲခြင်းနဲ့တကွတာဥပါယတံပင်ပန်းခြင်းနဲ့တကွတပရိလဟံပူလောင်ခြင်းနဲ့တကွဒုက္ခဝိရတိဆင်းရဲနေရတယ်ဆင်းရဲဆိုတာနေရတယ်ဆိုတာကိုစကလုံးသုံးလုံးနဲ့ထင်ရှားအောင်ပြောတာဟုတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားအဲ့ဒီအချိန်မှာဆင်းရဲတယ်တဲ့စိတ်ကချမ်းသာနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားပြီးတော့ဘာလို့ပင်ပန်းနေတဲ့တက်တောင့်တတဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနေတာထိုင်တာမရှိဘူးမကောင်းမှုဖြစ်ပြီးတော့ဘာလို့ပူလောင်နေတဲ့ငြိမ့်ငြိမ့်အေးအေးလေးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကဒေါသဆိုတဲ့မကောင်းမှုကြီးဖြစ်မှဩအကုသိုလ်ကဆင်းရဲပါလားပင်ပန်းပါလားပူလောင်မလားလို့သိတာဟုတ်လားကျန်တဲ့ကောသူဆိုသိမသိဘူးเนาะဟာမကြီးတော့ဒါတွေသိမြားလာပြီเนาะစိတ်ထဲမှာအရန်ကိုပဲဒေါသလွှမ်းမိုးလာပြီဆိုရင်တော့မသိနိုင်ဘူးလားသိတယ်เนาะချော်ချော်ချွေးတီချွေးပေါက်တွေကြာမျက်နှာတွေဘာတွေပြက်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ငိုယိုဟာတချို့နောက်ဆုံးသူများကိုတတ်ဟာသူများတတ်လို့အားများချို့ကိုယ်ကိုတတ်တာတောင်ရှိအရန်ကိုဆင်းရဲသွားတယ်အဲ့ဒါပြောခိုင်းနေရတော့ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့နောက်ဆက်တွေเนาะဒေါသဖြစ်ရင်တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတာလေเนาะအကုသိုလ်ဟာစင်းရဲတဲ့ပင်ပန်းတဲ့ပူလောင်တဲ့ဆိုတဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုသိနိုင်တယ်တကယ်တမ်းကလောဘဖြစ်မှလောစင်းရဲတာပင်ပန်းတာပူလောင်တာတော့မဟုတ်ဘူးတော့လောဘဖြစ်ရင်လည်းစင်းရဲတာပဲပင်ပန်းတာပဲပူလောင်တာပဲဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့လောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီစင်းရဲပင်ပန်းပူလောင်မှုကိုကြတော့တုံတုံညံနဲ့မသိမောဟကြောင့်ဖြစ်တဲ့စင်းရဲဆိုပိုးတောင်မသိဘူးကျွတ်တော့များသောအားဖြင့်အမှန်မသိမှုနဲ့ပဲနေတာမောဟလွှမ်းနေတာတော့သူနဲ့ကနေသားကြားနေတဲ့အခါကျတော့သူကြောင့်ဖြစ်တဲ့မကောင်းတာခံရခက်တာတွေကိုသိပြီးတော့နားမလည်ဘူးအသားကျဟုတ်လားတကယ်ကသူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲတာပင်ပန်းတာကိုသိကျင်ရင်သူ့ကိုဖယ်ကြည့်လိုက်သူ့ကိုဖယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမရှိတဲ့အချိန်မှာတက်တာတာချမ်းသာတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါမျိုးမှာအော်သူရှိနေတာအလွန်ဆင်းရဲပါလားဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်တော့နေပူတဲ့နေရတာရမ်းဆင်းရဲတဲ့ပူလောင်တဲ့ဆိုတာသိကျင်အရေးသေးကိုဝင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီချိန်မှာထင်ရှားပါနော်နေရောအမြဲတမ်းချို့နေဘူးလေပဲလုံနေရတဲ့လူတွေရှိတယ်။အနေချားလာတော့သူတို့ကျတော့တိတ်ပြီးတော့ပူလို့ပူမှလောင်လို့လောင်မှသိမထင်ရှားတော့တာရှိတယ်။အကောင်ကအရန်ကိုတက်တောင့်တက်တာနေရတဲ့ဘဝမျိုးမှာနေရမယ်ဆိုရင်နေဘူးလေကိုခဏလေးတောင်မထွက်နိုင်သဘောပေါက်လားဘုံပြောတာ။အဲ့တော့ဆင်းရဲမှန်းပင်မှန်းမှန်းတိကျင်တချို့ကိစ္စတွေကသူ့နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ချမ်းသာတဲ့ငြိမ်းအေးတဲ့အနေထားလေးနဲ့ရှင်းကြည့်မှတိနိုင်တာ။ကုမြတ်စွာဘုရားမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးအကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်အခုဆင်းရဲတယ်ဘလို့ဆင်းရဲတာတော့ဆင်းရဲမှုနဲ့တကွာပင်ပန်းမှုနဲ့တကွာပူလောင်မှုနဲ့တကွာလို့အဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုကိုယ်တိုင်ခံစားရတော့အပြင်ဘုန်းဘုန်းတို့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မကောင်းတာကိုရှောင်ခိုင်းတာသူဖြစ်ရင်ခုကိုဆင်းရဲတယ်ခုကိုပင်ပန်းတယ်ခုကိုပူလောင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါလောဘဒေါသဖြစ်ုံနဲ့မကဘဲနဲ့လောဘဒေါသဒေါသအားလျော်ဆိုတာပြောမယ်စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးတွေနဲ့ပြောမယ်ဟာလုံမယ်ဆိုရင်ပိုးဆိုးမှအဲ့ဒါကဟုတ်လားသဘောပေါက်လားဒါနဲ့လားဆိုတော့မကဘူးတဲ့ကာယတပိရပရမရဏဒုက္ခရင်ပါဋိကံခာဒီလိုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဆင်းရဲမှုပင်ပန်းမှုပူလောင်မှုတွေနဲ့ပဲအနေကျသွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်သေတဲ့အခါမှာသူဘယ်လိုစိတ်နဲ့သေမလို့ဒီလိုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပဲသေဖို့များတယ်အဲ့လိုဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘဝကောင်းတဲ့ဘဝမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုရဖို့မလွယ်တော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီမကောင်းမှုကသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုပဲသူကဖြစ်စေမှာမကောင်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းမကောင်းတဲ့ဘဝကိုပဲဖန်တီးမှာမမိုးမှုဆိုတဲ့အတိုင်းမမိုးနေရတဲ့ဘဝမျိုးကိုပဲဖန်တီးမှာဒါကြောင့်လောဘနဲ့သေပြိတ္တာပြေလို့ပြောတာ။နောက်ငတ်လောဘဆိုတာငတ်တဲ့သဘောပဲလေ။ငတ်တဲ့သဘောနဲ့သေတော့ငတ်တဲ့ဘဝရောက်သွား။ဒေါသနဲ့သေငရဲပြေဟုတ်လား။ဒေါသဆိုတာပူလောင်နဲ့ပင်ပန်းနဲ့ပူတဲ့စိတ်နဲ့သေတော့အပူဆုံးဘဝငရဲဘဝရောက်သွားတာ။မောဟဆိုတာဘာမှမသိဘူး။ဘာမှမသိတော့မောဟနဲ့သေတော့ဘယ်ရောက်လဲ။အိဆံဘာသိရောဘာမှမသိဘူး။အဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒါပါတော့မကောင်းမှုကိုဘာကြောင့်ရှောင်ခိုင်းတာတော့ဆင်းရဲမှာရှိုးလို့မကောင်းမှုကဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းဘယ်လိုဆင်းရဲစေတာတော့အခုအဲ့ဒါပြောရတယ်နော်အခုလဲဆင်းရဲစေတယ်နောင်လဲဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုပဲဖြစ်စေမှာအခုဆင်းရဲတာကိုဘယ်လိုပြောတော့ ဆင်းရဲတဲ့ပင်မနဲ့ပူလောင်နေတဲ့သုံးချက်ပြောတာနော်နောင်ဆင်းရဲမှာဘလို့တော့ခန္ဓာကိုယ်ပြက်လို့သေးရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါယုံညံ့တဲ့ဘဝကိုပဲရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါရဲ့အကျိုးဆက်ကယုံညံ့တဲ့ဘဝလို့လို့တခြားမြင့်မြတ်တဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဒါကြောင့်မကောင်းမှုရှောင်ဆိုတာလေးကိုအလိုလေးကြေကြေပြန့်ပြန့်အနည်းဆုံးအလောက်တော့သိရမယ်နော်ဘာကြောင့်မကောင်းမှုရှောင်ခိုင်းတာလို့ဆင်းရဲမှာဆိုလို့အမကောင်းမှုကဘလို့ဆင်းရဲစေတာတော့ခုလဲဆင်းရဲစေတာနောင်လဲဆင်းရဲစေမှာဟောအခုဘလို့ဆင်းရဲတာတော့ဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ပူလောင်တယ်လူဆင်းရဲတာတော့ပင်ပန်းသောအဖြစ်ပူလောင်သောအဖြစ်ဆင်းရဲရတယ်ဟုတ်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေအဲ့ဒါတုံးတန်ယုံသတိရှိတယ်ဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါသိနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မကောင်းမှုရှောင်ဆိုတာလေးကိုအဲ့လိုအသေးစိတ်ကလေးနားလဲပြီးတော့ဩကိုကိုကိုမဆင်းရဲအောင်လုပ်တာပါလားမကောင်းမှုရှောင်တယ်ဆိုတာကိုကိုကိုမဆင်းရဲအောင်လုပ်တာပါလားလို့သိဖို့မလိုဘူးလားဘုသူ့အတွက်လှုပ်တာတော့ကိုယ့်အတွက်ကိုလှုပ်တာဒါပဲဟုတ်လားဒါမကောင်းမှုရှောင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်နောက်ပြီးတော့ပါတော့ကောင်းမှုဆောင်တဲ့ဟောကုသလတ္တဥပဒါမလားသူ့ကိုလည်းမေငုံလေးနဲ့စားပြီးတော့ချင်းကကြည့်ဘာကြောင့်ကောင်းမှုကိုဆောင်ရွက်ဖို့ကောင်းမှုနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေကြဖို့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတာတော့ဘယ်ချမ်းသာစေခြင်းလို့လို့နားလည်ရမယ်ကောင်းမှုသည်ချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲနော်ကောင်းမှုကချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဘလို့ချမ်းသာစီမှာတော့ကောင်းမှုကဘယ်ရာကိုပြောတာတော့ခုနမကောင်းမှုကိုပြောပြီးရင်ကောင်းမှုကိုနားလည်ဖို့ပိုးလွယ်သွားပြီကောင်းမှုဒီမကောင်းမှုရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲတနည်းအားဖြင့်မကောင်းမှုကိုဖယ်လိုက်ချင်းဒီပင်လည်းကောင်းမှုဖြစ်သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီသဘောကိုလည်းတက်ရောက်တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကောင်းမှုရဲ့သဘာဝကိုလည်းဘုန်းဘုန်းတို့နားလည်ရမယ်ကောင်းမှုကိုကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘလို့ပြောတော့ဟဲ့ကုသလအနာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာနော်ကောင်းမှုဆိုတာအနာဝိဇ္ဇအပြစ်ကင်းတဲ့သဘောရှိတယ်အပြစ်မရှိဒုက္ခဝိပါကချမ်းသာတဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုဖြစ်ထွန်းစေဒါသူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘာဝဒါနပဲဖြစ်ဖြစ်သီလပဲဖြစ်ဖြစ်တမာတိပညာဘာဝနာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းမှုဆိုတာအကျဉ်းများဖြင့်ဒီလေးမျိုးပဲရှိတယ်ဒါနသီလတမာတိပညာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ၄မျိုးကိုတစ်ခုချင်းစီစစ်ကြည့်ဘယ်ရာမှအပြစ်ရှိတာကိုမတွေ့ရနော်သူများချမ်းသာဖို့သူများကိုကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုခွဲဝေးပေးတာဘာအပြစ်ရှိလို့ဘာမှအပြစ်မရှိဘူးလူတိုင်းကြိုက်တယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားအပြစ်ကင်းတယ်နော်အပြစ်ဆိုတာဘာတုံးဒီနေရာမှာအပြစ်ဆိုတာကိုယ်ကိုထိခိုက်စေတာသူတို့ကိုထိခိုက်စေတာကိုအပြစ်လို့ပြောတာဆိုတော့အကုသိုလ်ကြတော့ပါဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်ရှိတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုပေးတဲ့သဘောဒါသူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘာဝအပြစ်ရဲ့သဘောလည်းအဲ့လိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအပြစ်ဆိုတာဘာတုံးကိုယ်ကိုထိခိုက်စေတယ်ဆိုရင်ဒါအပြစ်ပဲသူများကိုထိခိုက်စေတယ်ဆိုရင်ဒါအပြစ်ပဲကိုယ်လည်းမထိခိုက်စေဘူးသူများလည်းမထိခိုက်စေဘူးဆိုတာဒါအပြစ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မှာအပြစ်ရှိတယ်ကုသိုလ်မှာအပြစ်မရှိဘူးဒီသဘောကိုပြောတာနော်ဒါကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲလို့မင်းဆိုတော့အကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့မိကုန်းရဲ့အဖြေနဲ့ရှင်းပြီးတော့တွေးကြည့်ဆိုတော့အကုသိုလ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့စိတ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုအကျယ်ဘယ်လိုပြောတော့လောဘဒေါသမောဟတို့ဖြင့်ရှင်နေသောစိတ်လူရင်မှုမကျင်တတ်မှုမတိမှုနဲ့အတူတကွဖြစ်နေတဲ့စိတ်စိတ်ဆိုတာအာယုံသိတဲ့သဘောလေးပဲလောဘဒေါသမောဟဆိုတာစိတ်တိတ်တွေသူကစိတ်ကိုချေလဲနေတဲ့သဘောတွေဒါအသေးစိတ်လေးပြောပြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲကုသိုလ်ကြတော့ဘာလဲကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကအကုသိုလ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကကုသိုလ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုဘလို့စိတ်တုံးသောတော်ဟာလောဘဒေါသမောဟနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကမကောင်းတဲ့စိတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကဘာတုံးအာလောဘအာဒေါသအာမောဟနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်နော်မမုန်းမှုကင်းသောစွန့်လွတ်နိုင်သောညှိကပ်တွေ့တာမှုမရှိသောသဘောလေးကိုဒါအာလောဘဘာပြစ်မှမရှိဘူးနော်ဟာသူများကိုဆင်းရဲစေတာမဟုတ်ဘူးပင်ပန်းစေတာမဟုတ်ဘူးသူများကိုချမ်းသာစေတာကောင်းစေခြင်းသာအတောဒမေတ္တာနဲ့ရှင်တဲ့အတောဒဆိုတာမေတ္တာကိုပြောတာဟုတ်လားအတောဒမေတ္တာနဲ့ရှင်သောစိတ်ကုသိုလ်ဆိုတာကုသိုလ်ဆိုတာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖို့ဖွင့်တယ်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့အမောဟအမောဟဆိုတာပညာကိုပြောတာအမောဟမသိတဲ့သဘောမရှိဘူးဆိုတော့သိတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဘာလို့သိတာတော့လူရင်းပြောရင်ဘဝခန္ဓာကြောင့်သိတာနှုတ်ဘဝကြီးရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအမှန်ကန်သိတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမိန်းမတွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ပြန်မှုအစုရုပ်အစုရုပ်ခန္ဓာကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုလည်းပဲနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးကနာမ်အစုဝိရိ၄ခုကနှမီပြီးတော့ဖြစ်နေတာလို့အခြေခံအဲ့ဒါကိုအရင်သိရမယ်။နော်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတော့အရင်သိရမှာပေါ့လေ။အဲ့ဒါသိပြီးရင်ခုပြောတဲ့နော်ဖောက်ပြန်မှုနဲ့တိမှုသဘာဝတွေဖြစ်နေတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူး။နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပြောရနော်။ဒါကဒီယုံနံတွေဟာလည်းပဲပန်းစင်းဓာတ်လိုဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်။အကြောင်းမဲ့သူ့လိုလိုဘွားကနေဖြစ်လာကြတာလည်းမဟုတ်။သူရှိရာယုံနံတွေကိုအကြောင်းခံပြီးတော့နောက်ထပ်ယုံနံတွေအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျိုးသဘာဝပါလားလို့သိတာဒါအမောဟကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တယ်ဟုတ်လားတခါအဲ့ဒါလို့အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနံတို့သည်ဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်သွားရောနောက်ထပ်အစ်စ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ပြန်ဘူးနောက်ဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ဒီလိုနဲ့သွားတာသောသောဘုံပြောတဲ့စကားတွေအားမရှိတော့ ဲ့တုန်းကနားထောင်တဲ့အချိန်မှာကြားလာတယ်ကြားလာကိုခြေခံပေါ်တွေးလာတယ်တွေးလာကိုခြေခံပြီးတော့ခံစားမှုဖြစ်တာလေဘာမှမရှိတော့အခုကအခုအစ်စ်ပေါ့ဟုတ်လားအနေဆာဆိုအဲ့ဒါလိုပြောနော်အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထိုယုံနံတို့သည်အဲ့ဒါလိုအနေဆာသဘောဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့တဲ့သဘောဟုတ်တော့အဘာဝတော့ဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ယုံနံမှကောင်းတဲ့သဘာဝမဟုတ်ဘူး။ဘာကြီးဖြစ်နေနေဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းမွန်သောကျင့်သက်စရာမဟုတ်သောသဘာဝဒုက္ခတွေလို့အမှန်ကိုသိလာတာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအနေဆဒုက္ခဖြစ်နေတာကိုကိုကမကြိုက်လို့ဒါကြီးကိုအနေဆတီအောင်ဒုက္ခကောင်းမွန်အောင်ဆိုတော့ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ရလား။မရဘူး။ယုံနံရဲ့ဖြစ်စဉ်အဲ့ဒိန်သွားနေတာ။အဲ့ဒါဘုံဘုံတော့အနေဆဒုက္ခကိုတကယ်မမြင်သေးတော့အတ္တကိုလိုချင်တယ်လို့ကိုဖြစ်နေတယ်လို့ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်လို့ထင်နေတာလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်လား။မျောကိုးနေတာလေးတွေရှိတယ်အမှန်ယုံနယ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကဒိဋ္ဌဒုက္ခပဲဒိဋ္ဌဒုက္ခဖြစ်စဉ်ကြီးကိုဒိဋ္ဌဒုက္ခဖြစ်အောင်ဘုံဘုံတို့လုံးလို့မရဘူးဘုံတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်စိတ်ကလေးကလောဘလေးကအခြေခံထားတာဘာတော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းလေးတီးနေခြင်းတယ်ဘဝကိုဒီတိုင်းဒီတိုင်းလေးတီးနေခြင်းတယ်အဲ့ဒါဘာတော့ဒိဋ္ဌဖြစ်ခြင်းဒိဋ္ဌဖြစ်ခြင်းအဒိဋ္ဌဖြစ်နေတဲ့ယာယီရောဒိဋ္ဌဖြစ်ခြင်းနေလားရမလား
2: မရဘူ
1: းနော်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းမွန်မှုဓာကြီးကဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဘယုံသုံးကားတခါတည်းဖြစ်ခြင်းလို့ကိုဗျံမလားဝေယုံသုံးကားဖြစ်စဉ်ကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးကိုနော်ကောင်းမွန်အောင်ဘုံဘုံတို့စိတ်ကလေးကဆန္ဒရှိတယ်နော်တည်တတ်ဉာဏ်နဲ့ပြီးရင်ပါတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တည်တတ်ဉာဏ်နဲ့အတီးနေတာတော့မကောင်းတရားတည်နေတာမဟုတ်ကောင်းကောင်းလေးတည်နေတာဒါပေမဲ့တဘာဝကဘယ်လိုတော့မကောင်းတရားကြီးနဲ့ကိုမတီးနေတာဒုက္ခနဲ့အနေဆာကိုပြောတာနော
2: ်
1: ဒါပေမဲ့စိတ်ကဘာကိုလိုချင်နေတာတော့နေဆာနဲ့ဒုက္ခကိုလိုချင်နေတာလိုချင်နေတော့ရအောင်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်အဲ့မောပြီးတော့ဒီလိုနဲ့ပဲတည်ရတယ်ဟုတ်လားနေဆာနဲ့ဒုက္ခကဖြစ်မလာဘူးအဲ့ဒါကိုကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါအနတ္တဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဒါရှုထောင့်လေးတစ်မျိုးကနေဘုံဘုံကနားလည်အောင်ပြောပြတာနော်အဲ့ဒါလိုမျိုးနော်ယုံနယ်တွေဖြစ်နေတာအကြောင်းကျိုးသဘာဝတွေအိသဒုက္ခအနတ္တတွေလို့တိတာကိုပြင်းညာအမောဟကောင်းတဲ့စိတ်ကိုအိဗယ်ဖွင့်နေတာနော်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကဘလို့စိတ်တော့အလောဘအဒေါသအမောဟနဲ့ရှင်သောစိတ်အလောဘဆိုတာညီကတွေ့တာမှုမရှိတာဆွန့်လွတ်နိုင်တာပေးနိုင်တာကန့်နိုင်တာဟုတ်လားငါဟာလို့လှုပ်ထားတာဒီအာနေတာဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ပါတော့အတောသာဆိုတာမေတ္တာအာမောဟဆိုတာယခုပြောနေတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုအမှန်ကန်သိတာအဲ့ဒီသဘာဝတွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဟာအလွန်မှတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့စိတ်အဲ့ဒါကုသိုလ်စိတ်ကောင်းမှုဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့လှုပ်ပြီးပြောပြီးတွေးပြီးဆိုတာအကောင်းမှုတွေပိုကြီးကျယ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုအရက်သုံးနဲ့ဘယ်လိုပြောမလို့ဒါနာသီလဘာဝနာလို့ပြောနော်ကောင်းမှုဆိုတာဒါပဲဒါနဆိုတာအဓိကအလောဘကိုခြေခံတယ်နော်။သီလဆိုတာအဓိကအဒေါသကိုခြေခံတယ်။ဘာဝနာဆိုတာအဓိကအမောဟကိုခြေခံတယ်။ဒါရေဘူးရသဘောလေးတွေကိုပြောတာပါ။ဟုတ်လား။အလောဘအဒေါသအမောဟနဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကိုထိုက်တဲ့လောက်လေးရှင်တွဲတတ်ဖို့ပြောပြတယ်နော်။ဒါကောင်းမှုဆိုတာဒါပဲ။ဘာကြောင့်ကောင်းမှုကိုမြတ်စွာဘုရားဆောင်ရွက်ခိုင်းတာလို့ဖြစ်အောင်လုပ်ခိုင်းတာလို့ချမ်းသာစေခြင်းလို့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ရတာချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာ။မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရတာဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ပြောခဲ့ပြီနော်ခုလဲဆင်းရဲတယ်နောင်လဲဆင်းရဲသေးလိမ့်မယ်ကုသိုလ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ခုလဲချမ်းသာသေးလိမ့်မယ်နောင်လဲချမ်းသာသေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဟောရတယ်ဆောတော့အနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲနော်ကုသိုလ်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်တဲ့တေတိတေဝဓမ္မေဒုက္ခဝိရတိအဝိကတနုပါယတာအပရိလဟံကာယတဗေဒပရမရဏသူကတိပါတိကင်ခါဟောဆောတော့ပါဠိတော်လေးနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပါနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နော်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးနေအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီလူချမ်းသာတယ်လူချမ်းသာမှာတော့အဝိကာတမဆင်းရဲဘူးအနုပါယတမပင်ပန်းဘူးအပရိလဟံမပူလောင်ဘူး

ေးလို့ဘုရားဖန်တီးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်တွေကချမ်းသာစေလို့ဘုရားကလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာဆင်းရဲစေတဲ့အကြောင်းတရားဆင်းရဲမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အရာလို့သိသွားတာကုသိုလ်ဆိုတာချမ်းသာစေတဲ့အကြောင်းတရားချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အရာလို့သိသွားတာအဲ့တော့ဒါကိုသိပြီဆိုရင်ကိုယ်သဘောပေါ့နော်ဆင်းရဲမှာမကြောက်လဲလို့ပေါ့အကုသိုလ်ဟုတ်လားမချမ်းသာခြင်းမှုဆိုရင်မလုံနဲ့ပေါ့ကုသိုလ်ဒါပဲလေဆင်းရဲမှာကြောက်တယ်ဆိုရင်တော့အကုသိုလ်ကိုရှောင်မှရလိမ့်မယ်ဆင်းရဲတော့ကြောက်ပါလေလူတွေကအကုသိုလ်ကမရှောင်ရင်တော့ဆင်းရဲတော့ကြောက်တယ်ဟုတ်လားဆင်းရဲမှာတော့ကြောက်တယ်နော်အာချမ်းတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကုသိုလ်ကသာသိပြီးတော့အကုကဘာမှမသိတာချမ်းတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုလွဲနေတာဟုတ်လားကိုကဘာဖြစ်ချင်တာတော့ဘာလုပ်နေတာတော့ကြိုက်ဖို့လွဲနော်ကိုကမဆင်းရဲခြင်းမှုဆိုရင်အကုသိုလ်ကိုရှောင်ဖို့လိုတယ်ကိုကချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးကိုကဘာသာရေးဟောဟာတာကြီးဆန္ဒဖြစ်နေတော့အာငါတို့နဲ့အလှမ်းဝေးတယ်လို့တို့ကထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘုန်းဘောတော်ဘလိုလေးပြောခြင်းတုံးဆိုတော့အင်းကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဒီလိုလေးပြောရတာပို့ပြီးတော့လက်တွေနဲ့ knee set တော့နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်ချမ်းသာမှာပဲမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်ဆင်းရဲမှာပဲဒါပဲဘုရားကလုခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားကတွေးခဲ့တာတွေးခဲ့တာသဘောပေါက်ရလားနော်တလူရင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့နေရင်ဆင်းရဲမှာပဲမလူရင်တဲ့စိတ်နဲ့နေရင်ချမ်းသာမှာပဲမလူရင်ဘုန်းဘောဘာစားမလို့အင်းအဲ့ဒီပြဿနာအရှိကြီးပြောမှရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတူတူလေးနဲ့ပြောလို့လိမ့်ပတ်လဲမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါထားတော့နောက်ကြုံမှပြောမယ်အဲ့ဒါကဟုတ်လားအဲ့တော့အခုပြောနေရမှာတော့ကောင်းမှုဆောင်ဘာကြောင့်ဆောင်ခိုင်းတာတော့ချမ်းသာစေခြင်းလို့ဆိုကောင်းမှုကဘာလဲတော့အခုကောင်းမှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်နေတာကောင်းမှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေမကဘဲနဲ့ကောင်းမှုဟာဘလို့ချမ်းသာစေတယ်ဆိုတာကိုပါပြောနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းတော်ကမစင်ရခြင်းမှုဆိုရင်မကောင်းမှုကိုရှောင်ဖို့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကောင်းမှုကိုဆောင်ဖို့ဒါလိုလာတယ်ပေါ့เนาะအဲတစင့်တက်အစင့်အမြင့်ဆုံးအဆုံးမှနောက်ဆုံးအဆုံးမှအဲ့ဒါပါတော့ဖြူအောင်စိတ်ကိုဓာတ်တဲ့ဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ကလေးကနှဖြူစင်းနေဖို့လိုတယ်ဒါစိတ်ကိုဖြူအောင်ဓာတ်လို့ဘာဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာတော့အင်းအပေါ်ရန်လေးပြောရရင်တော့ရေစရာပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကိုဘာကြောင့်ဖြူအောင်ဓာတ်ခိုင်းအောင်ဆိုမဖြူလို့မို့ဖြူအောင်ဓာတ်ခိုင်းတာဟုတ်လားဖြူပြီးသားဆိုရင်ဖြူအောင်ဓာတ်ခိုင်းရမလို့ဘူးလေကျုပ်တို့စိတ်တွေကမဖြူဘူးမဖြူလို့မို့ဖြူအောင်လုပ်လို့ပြောတာဒါကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးနောက်အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးကပိုးလေးနဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါလို့ဆိုဖြူစင်သောစိတ်ဟာကြည်လင်သောစိတ်ဟာသိနိုင်မြင်နိုင်စွာအာကြီးလာနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်ဖြူစင်တဲ့စိတ်နဲ့မှမြင်နိုင်လာဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးအတိအမြင်တွေပိုးပြီးတော့မြင့်လာအောင်လို့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားခိုင်းတာညင်နွမ်းတဲ့စိတ်နဲ့မကြည်လင်တဲ့စိတ်နဲ့အမှန်တရားကိုချမ်းသာကြောင်းတရားတွေကိုမသိနိုင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဥပမာပေးအောင်ဆိုတော့ရေကန်တကနောက်ကျုနေနမောမိုးရွာပေးရတာနှုံနေပါလေနဲ့ရောကြတာကြီးကဝါချင်းချင်းဖြစ်နေဘယ်လောက်နေလို့နေမှလည်းမသိဘူးထဲထဲမှာရှိလို့ရှိမှလည်းမသိဘူးနော်ထဲထဲမှာရှိတဲ့ငါးလေးတွေဖားလေးတွေမြင်ဖို့ဆိုတာဝီကြီးကနောက်နေတာဟုတ်အဲ့လိုပဲစိတ်ကနောက်နေတယ်မကြည့်ဘူးမဖြူဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုဟာကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအစ်စ်မှောင်မသိနိုင်သူများရဲ့အကျိုးစီးပွားအစ်စ်မှောင်လည်းမသိနိုင်နော်တာမန်လူတွေမသိနိုင်တဲ့တာမန်ညာတွေနဲ့မသိနိုင်တဲ့အလွန်ထုကဲမြင့်မြတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုသိဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကနော်တကယ်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှာကိုညစ်နွမ်းသောစိတ်မဖြူစင်သောစိတ်နဲ့မမြင်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားရေကန်လေးကကြီးနေတယ်တကယ်တောတောင်မှာစိတ်ရည်စမ်းရည်ထွက်ပြီးတော့ကြီးနေတာမိုးရည်တွေကျပြီးတော့ရှိနေတဲ့ရည်မဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ရည်စမ်းရည်ထွက်ကြီးလင်းတောက်ပငါးလေးတွေတော့နေထင်သာမြင်ရအကျွေးကြနေတဲ့တိရွက်ကလေးထင်သာမြင်နေရတယ်ကြောက်သွားလေးတွေခယူလေးတွေအကုန်မြင်နေရတယ်ဘုံဆိုရေကကြီးနေတာ哦အဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအညီအကျေးကင်းလို့နောက်ဖြူရှင်တန်ရှင်းမှုရှိမယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ဖြင့်ကိုဂျိုးစီဝါအစ်စ်ကိုမြင်နိုင်တယ်။သူများဂျိုးစီဝါကိုလည်းမြင်နိုင်တယ်။နော်။တာမန်အတိစိတ်တာမန်ဉာဏ်တွေနဲ့မသိနိုင်မမြင်နိုင်တဲ့ဥဒ္ဓတိမနုဿဓမ္မလို့ခေါ်တယ်။ထုကဲမြင့်မြတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုလည်းသိနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်တဲ့။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်စိတ်ကိုဘာကြောင့်ဖြူအောင်ထားခိုင်းတာလို့မင်းရဲ့အဖြေကနှစ်ခုနော်။မဖြူသေးလို့ဖြူအောင်ထားခိုင်းတာအဲဒါတော့လွယ်တယ်ဟုတ်လား။ဒါလည်းပဲစဉ်းစားစရာကောင်းတယ်နော်။ကိုယ့်အခြေအနေကိုကိုသိဖို့ပေါ့ဟုတ်လား။နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုတော့စိတ်ဖြူစင်မှသိနိုင်မြင်နိုင်စွာအာကြီးမှမှုလို့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတောင်ဖြူစင်သောစိတ်ဖြစ်တာနဲ့သိနိုင်တာမြင်နိုင်တာဖြစ်လို့မှုစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားတာဟုတ်လားဘုန်းတော်နိဝရဏတရားဆိုတာကြားဦးရနော်နိဝရဏဆိုတာအပိပင်အကာအွယ်အတားဆီးနော်အမှန်တရားကိုမမြင်အောင်ပိပင်အကာအွယ်တားဆီးတာဟုတ်လားသောသောကနော်ရေနောက်နေတဲ့ရေကန်ကြီးနေတဲ့ရေကန်ဆိုတဲ့နေရာမှာလေနောက်နေရဆိုတော့ဘာလို့ပြောအောင်ဆိုစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တရားတွေဝင်နေတာကိုနောက်နေတယ်လို့ပြောတာတဲ့အသေးစိတ်သေးတယ်အဲ့တော့နောက်နေတဲ့စိတ်နောက်မှုနောက်ကျမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးနဲ့ကပ်ပြီးတော့နားလည်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးဆိုတာ

0: န္ဒဂျာပါဒထိနာမိတ်တာဥဒိစ္စကုတ်ကုတ်စာဝိရှိကိစ္စဟုတ်လားဒီဩဝါဒတွေကိုဘုံဘုံတို့ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တော့နားလည်ထားတယ်နဲ့သိပ်များတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါတွေကကြွန့်ကျင်တဲ့နယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားကာမိစ္ဆန္ဒဆိုတာကမြင်စရာကောင်းတဲ့အတန်းကြားစရာကောင်းကြားခြင်းစရာကောင်းတဲ့အတန်းမြင်ခြင်းစရာကောင်းတဲ့အဆင်းဟုတ်လားကြားခြင်းစရာကောင်းတဲ့အတန်းနားရှုခြင်းစရာကောင်းတဲ့အနံ့စားခြင်းစရာကောင်းတဲ့အရာသာတွေ့ထိခြင်းစရာကောင်းတဲ့အတွေ့အထိနောက်ဒီ၅မျိုးကိုစိတ်ထဲကလိုလားတောင့်တတဲ့အနေအထားနဲ့ဖြစ်နေတဲ့သဘောမျိုးကိုအဲ့ဒါကာမိစ္ဆန္ဒလို့ခေါ်တာ။နောက်ကာမိစ္ဆန္ဒကာမကိုလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလူတွေကနော်ဒီယုံရင်ကြံထက်တဲ့ပုရပ္ပါယုံကိုလိုချင်တာကိုပဲတွေးမိကြတာများတယ်။အမှန်မဟုတ်ဘူးနော်။မြင်ကျင်တာလည်းပါတော့ကာမိစ္ဆန္ဒ။ကြားကျင်တာလည်းပါလေကာမိစ္ဆန္ဒ။အများစုကအဲ့ဒါနဲ့သွားနေတာလေ။အချိန်ရှိတိုင်းလက်ဝါးလေးပေါ်မှန်မြင်လေးတင်ပြီးတော့မလုပ်နဲ့။နော်ဖုံးပို့နေတာ။ပုံပုံနေတာပါတော့ကာမိစ္ဆန္ဒပေါ့မြင်ချင်းနေတာကြားချင်းနေတာအတန်လိုင်းမြန်ပြောင်းနေဘယ်နဲ့လဲဟမ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲချိန်ကုန်းနေကြတာနော်အခုကဟုတ်လားမမြင်ရမနေနိုင်မကြားရမနေနိုင်ပုံပုံရအလောက်ကြီးမဆိုးပါဘူးလို့မထင်နဲ့စိန်ခေါ်ကြည့်ပါလားကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့မင်း9ရက်တည်းတည်းဖိတ်ပုံမသုံးဘဲနဲ့နေနိုင်လားကျန်တာကိုသာသာထားအောင်နော်ဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်နော်ဒီရုပ်တံကိုဒီမှန်မြင်လေးကိုမကြည့်ဘဲနေနိုင်မလားအဲ့လိုစိန်ခေါ်ကြည့်တော့မှကိုဘလောက်ဒါလေးနဲ့ကြည့်မြင်ပြီးတော့နေခြင်းတည်းဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်ထင်ရှားမှဟောကောသတိဒီလောဘကြီးသိမ့်မရှိပါဘူးလို့ထင်နေမှဆိုလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကာမိစ္ဆန္ဒဆိုတာပါတော့နော်အတန်အယောင်အတန်အနတ်အရသာအတွေ့အထိမမောစရာကောင်းတဲ့ဒီ၅မျိုးကိုလိုလားတောင့်တတဲ့သဘောနဲ့ဖြစ်နေတာကိုကာမိစ္ဆန္ဒလို့ပြောတာဟုတ်လားဗျာပါဒဆိုတာကျတော့ဒေါသသဘောမကျေနပ်သောစိတ်တိုင်းမကြသောဟုတ်လားဒေါသသဘောအများကြီးသူကလည်းအလွန်ကြေပြန့်တယ်နော်ဒေါသတက်ကြွတဲ့ဒေါသဆုံနေတဲ့ဒေါသနှမျိုးရှိတာကိုပတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဟာစုပူအောင်ဤတခါလဲဝုံတိုင်းကျဲနေဒေါသရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တယောက်တစ်ကုတ်ပြီးတော့မျက်ရည်ကျလွန်ဆွေးဟုတ်လားစိုးရင်ထိတ်လန့်တုံလှုပ်နေတဲ့ဒေါသကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပါလေတော့နိဝရဏနော်အပိတ်အပင်အဒါစီကာမိစ္ဆန္ဒဗျာပါဒပြီးတော့ပါတော့ထိနာမိတ်တာထိနာမိတ်တာဆိုတာအချင်းငိုင်းပြီးတဲ့သဘောနော်စိတ်စေတဲ့တိတ်တို့ရဲ့နော်လေးကံထိုင်မိုင်းနေတဲ့သဘောတောက်ပါခေါ်တော့ထိနာမိတ်တာထိနာမိတ်တာပြီးတော့ပါလာတော့ဥဒိစ္စကုတ်ကုတ်စဥဒိစ္စဆိုတာစိတ်ပြန့်လွင့်နေတဲ့သဘောနော်စိတ်ကအာယုန်တစ်ခုထဲမှာမရက်တည်နိုင်ဘူးနော်အတွေးတွေနဲ့လွင့်မျောနေကောက်ကောဘာတွေးလို့တွေးနေမှလည်းမသိဘူးဥဒိစ္စအဲ့ဒီဥဒိစ္စရဲ့နောက်မှာပါလာတော့ဆိုတော့ကုတ်ကုတ်စကပ်ပါလာတတ်တယ်ကုတ်ကုတ်စဆိုတာကအတွေးတွေများလာလို့ရှိရင်နော်လုံမှီတဲ့အကုသို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်တာစိတ်ထဲမှာမလုံမိတာမှားလိုက်တာမလုံမိတဲ့မလုတ်ခဲတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဥပါဏငါအသက်ရဘယ်လောက်ရနေပြီကောင်းတာလည်းဘာမှထိထိရောက်လည်းမလုပ်အောင်ကိုယ်ကိုအားမရဘူးနော်တပါးရီတော့နောင်တာနော်ဒါဘုံဘုံတို့ခဏခဏပြောဥပါရဲမကောင်းမှုပြုမိတာကိုပြန်တွေးပြီးတော့ရတဲ့နောင်တာမိုက်နောင်တာမိုက်ခဲလို့နောင်တာရဟုတ်လားကောင်းမှုနဲ့လွဲခဲလို့ကောင်းမှုကိုမလုံမိလို့ရတဲ့နောင်တာမျိုးမေ့နောင်တာမေ့အားကြီးနေတာသူကဟုတ်လားအဲ့ဒီနောင်တာနှမျိုးဟာစိတ်ကိုပူသေးတဲ့လောင်းလေးတဲ့ဒါကိုကုတ်ကုတ်စခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥဒိစ္စကုတ်ကုတ်စကြီးစားစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေပဲစိတ်ကိုနှောက်အောင်ရှုပ်အောင်လုပ်တဲ့တရားပါနော်နောက်ဆုံးနိဝရဏပါတော့ဝီစီကိစ္စမဝေခွဲနိုင်ဘူးမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးနဟိုဟာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဟိုဟာမဟုတ်ဒီဟာလားဆိုတော့ဒီဟာလည်းမဟုတ်ဟာသူဟာရောင်းတောင်တောင်နဲ့တခါလဲစိတ်ကမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမချနိုင်တဲ့သဘောဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားရှိတယ်ဒါဝီစီကိစ္စခေါ်တယ်နော်ဒါဆိုတော့အဖုံးတို့ပြောခဲ့တယ်ရေကန်နောက်နေတယ်ရေကန်ကြီးနေတယ်နောက်နေရင်ဘာမြင်ရတော့ဘူးထဲထဲဘာရှိရှိသိနေတာကြီးနေမယ်ဆိုတော့ကုန်မြင်ရတယ်အဲ့တော့နောက်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့အခုပြောတဲ့၅မျိုးကနောက်အောင်လုပ်တာကာမိစန္ဒရဲ့ပြာပါဒရဲ့ထိနာမိတ်တာရဲ့ဥရိစ္ဆကုတ်ကုဆရဲ့ဝိစီကိစ္စ၅မျိုးအဲ့ဒါစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဆိုတော့အဲ့ဒါတွေမရှိအောင်လုပ်တာကိုပြောတာပို့ပြီးတော့ကျေပြင်းအောင်ပြောရင်ကိလေသာတရားတွေမရှိအောင်လုပ်တာကိုပြောတာအဲ့တော့ဆောသောကမေးခွန်းလေးပြန်သွားနော်စေကိုဖြူအောင်ထားနောက်ဆုံးဆုံးမလေးတာစိတ်တံပရိယောဓမ္မနာဘာကြောင့်စေကိုဖြူအောင်ထားခိုင်းတာတော့စေကအခုပြောတဲ့တရားတွေနဲ့ညစ်နေတဲ့တွေ့ကြောင့်မဖြူသေးလို့မို့ဖြူအောင်ထားခိုင်းတာညစ်နေရင်မှန်တရားကိုမြင်နိုင်ဘူးသူတို့ရှိရကွယ်နေကြပြီဖုံးနေကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်အမှန်တရားကိုမြင်ဖို့အတွက်ချမ်းသာခြင်းတရားကိုမြင်ဖို့အတွက်သိဖို့အတွက်စေကိုဖြူအောင်ထားနှစ်မျိုးပြောရနော်မဖြူသေးလို့မို့ဖြူအောင်ထားတာသိနိုင်မြင်နိုင်စွာအမြင်လာအောင်လို့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားတာเนาะအဲ့တော့စိတ်ကိုဖြူအောင်မလို့ထားမလို့เนาะနေကုန်းချုပ်လေးရောက်เนาะတရားနည်းနည်းတောင်ရှည်နေပြီဟုတ်လားဆုံးအောင်ကြရအောင်เนาะအဲ့တော့နေကုန်းချုပ်ကပါလေဒီစိတ်ကလေးဖြူအောင်မလို့ထားမလို့မြတ်စွာဘုရားကတော့ သတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်ကိုချမှတ်ပေးတယ်။သူဒီစိတ်ကိုဖြူအောင်ဆေးကြောမယ်နော်အကောင်းဆုံးနီးလမ်းမယ်နော်ဧကယံတော့ယံပေခွေမေဘောတတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယာဒီလိုဟောတာဟုတ်။နော်ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟာတတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ကိုဖြူရှင်တန်ရှင်အပြစ်ကင်းဖို့အတွက်ဧကယံတော့သူဟာတကြောင်ဒီသောနီးလမ်းမယ်။သူဟာလွယ်လွယ်တခြားလမ်းမရှိဘူး။တခြားနီးမရှိဘူးလို့ပြောတာ။အဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုအမှန်တိုင်းသိပြီးတော့နေတာပြစ်ုပ်မှန်မှဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးပေါ်မှာအာယုံဆိုက်ဆိုက်ပြီးတော့နေတာဟုတ်လားဘာလေးဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီဖြစ်နေတာလေးပေါ်မှာအသိစိတ်ကလေးချထားတာဒါဘုံကရှင်းအောင်ပြောတာပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်နည်းနဲ့လေ့ကျင့်မလို့ဝင်လေထွက်လေကိုအခြေခံပြီးတော့လေ့ကျင့်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးမြတ်စွာဘုရားသတိပဋ္ဌာန်သုံးပါးကာယ ानु ပသနာဝေဒနာ ानु ပသနာစိတ်တ ानु ပသနာဓမ္မ ानु ပသနာလို့အစဉ်တိုင်းဟောတဲ့နေရာမှာပထမဦးဆုံးကာယ ानु ပသနာဟောတာနော်ကာယ ानु ပသနာမှာမှအစဆုံးဘယ်အစဟောဒီအနာပါနာစာဟုတ်လားခေါင်းတို့တမင်ရှာစရာမလိုတော့နော်တကယ်ကြိုးစားလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်သိသွားနိုင်တဲ့အလွန်မှအခြေခံကြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တော့ဝင်လေထွက်လေရှင်သန်မှုအတွက်အလွန်ရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းကြီးဟုတ်လားဖြစ်စဉ်ကြီးတဘာဝတရားကြီးအသက်မရှူဘဲနေလို့မရဘူးနော်ရေအားမှခဏမတောက်ခဲနေလို့ရတယ်အစာအာဟာရမှခဏနားထားလို့ရသေးတယ်သူကအမြဲတမ်းပေးနေရတယ်အမြဲတမ်းထုတ်နေရတယ်ဟုတ်လားလိုအပ်ချက်ကိုအမြဲတမ်းဒီလေလေးရနဲ့တစ်ဆင့်ယူနေရတယ်။နော်အစိတ်တောက်တက်ကိုဒီလေလေးရနဲ့တစ်ဆင့်အမြဲတမ်းထုတ်နေရတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတက်တောင်တက်တာလွယ်လွယ်ကူကူရှင်းသန်းနေတာမဟုတ်ဘူး။ဟိုအသတိမထားလို့မောဟတွေအာကြီးလွန်းလို့ဓာကြီးဘလို့ဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှမသိနေတာ။တကယ်ကသူကပင်ပင်မမန်းကိုရုန်းကန်နေရတာရှင်ဖို့အတွက်။ဟုတ်လားအသက်ရှူဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအဲ့ဒါထင်ရှားအောင်ပြတာ။ကိုဗစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအသက်ရှူရတာခက်တယ်လို့ပြောသွားတာ။ဟုတ်လား။အထက်တည်းအဆုတ်မှာပြဿနာဖြစ်တော့တက်ကရှူလို့မရတော့ဒုက္ခတွေရောက်ကြတာဟုတ်လားအသက်ရှူမရတော့သေတာပေါ့ဒါဘာတွေပြောနေရတော့ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိနေတာသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဒါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်များစွာတဲ့ကမှအခုအာနာပါနနဲ့အခြေခံတဲ့သတိပဋ္ဌာန်လေးကိုပြောနေတာအဲ့ဒီလိုလေကိုခန္ဓာပေါ်မှာသဘာဝတရားလေးပေါ်မှာမဖြစ်စဉ်လေးတွေရဲ့အပေါ်မှာသတိလေးထားထားပြီးတော့နေတာသတိထားတယ်ဆိုတာလည်းအထူးမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးအတိအမှပြုတ်နေတာလေးကိုပြောတာ။နောက်ကိုတွေးကျင်လို့တွေးကိုထင်းလို့ထင်တာမျိုးတွေမပါစေရဘူး။လှုပ်ဆက်တွေမပါစေရဘူး။နောက်ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးပဲအတိအမှပြုတ်ရုံလေးပဲ။ဟုတ်လား။အဲ့လိုလေးနေသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလုတ်ကဒီစိတ်မှာနော်ပေးချမ်းနေတဲ့အညစ်အကြေးကိုပြောင်းစင်အောင်ဆေးကြောမဲ့အရာပဲ။ဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ကတော့အကောင်းဆုံးဆေးအကောင်းဆုံးရည်ဆိုပြီးတော့တောက်ကလာမလားမသိဘူးဟောဘူးတဲ့။ဒါသတိပဋ္ဌာန်သိဝင်လေးနော်လောဘဒေါသမောဟအနာယောဂါကိုပျောက်ကင်းစေမယ်အကောင်းဆုံးဆေးဖြစ်တယ်။နော်တတိပဋ္ဌာန်သီဝင်လေးရင်လောဘဒေါသမောဟအညစ်အကြေးကိုပြောင်းစင်အောင်ဆေးကြောနိုင်မယ်ရေလည်းဖြစ်တယ်လို့အဲတော့အဲ့လိုပြောတာဟုတ်လား။အခုဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဆိုတာအဲ့ဒါနော်။အဲ့တော့တို့တရားနဲ့လိပ်ပတ်လေပါနော်။မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထား။ဘာကြောင့်မကောင်းမှုရှောင်ခိုင်းတာတော့ဆင်းရဲမှာဆိုလို့မကောင်းမှုသည်အကြောင်းတရားဆင်းရဲဒုက္ခသည်အကျိုးတရားမကောင်းမှုဆိုတာဘာပြောတာတုံးမကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာဘယ်ရာကိုပြောတာတုံးလောဘဒေါသမောဟတို့ဖြင့်ရှင်တွဲဖြစ်နေသောစိတ်လိုချင်မှုမကျေနပ်မှုမိုက်မဲမှုနဲ့တကွဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဟုတ်လားကောင်းမှုဘာကြောင့်ဆောင်ခိုင်းတာတုံးချမ်းသာစေခြင်းလို့ကောင်းမှုဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာအာလောဘအာဒေါသအာမောဟတို့ဖြင့်ရှင်တွဲပြီးဖြစ်နေသောစိတ်ဒါနသီလဘာဝနာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လို့ဆိုရင်စိတ်ကိုဘာကြောင့်ဖြစ်အောင်ထားခိုင်းတာတုံးမဖြူသေးလို့ဒါအဖြစ်တမျိုးဟုတ်လားနောက်ဖြစ်ရပါတော့ဖြူစင်မှတိနိုင်မြင်နိုင်စွာအာကြီးတာမှုလို့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားခိုင်းတာနော်ချမ်းသာကိုမမြင်အောင်ချမ်းသာဒုက္ခအစစ်အမှန်နဲ့မိမိတို့ရဲ့ကြားမှာကွဲနေတဲ့ကားနေတဲ့ဖုံးထားတဲ့အုပ်ထားတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်သွားတာသိသွားတာဟုတ်လားဒါလေးတွေကဒီကနေ့ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းများဟုတ်လားစိတ်ကိုဖြူအောင်မလို့ထားမလို့သတိပဋ္ဌာန်နီလန်းနဲ့ဆေးကြောရမှာနော်ဒါမဲ့အဝဇ္ဇာကောင်းတာကအဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားများလို့ရှင်စိတ်ဖြူအောင်ဆေးုံနေမကဘူးအကုသိုလ်လည်းရှောင်မိသားဖြစ်တယ်ကုသိုလ်လည်းဆောင်ရွက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကုသိုလ်မှနော်အမြင့်မားဆုံးကုသိုလ်ကိုဆောင်ရွက်တာနော်ဟုတ်လားစိတ်ကိုဖြူအောင်ကြိုးစားပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ဒါဘုံတို့ဘုရားကဟောတာလားရှိတယ်နော်မြတ်ဗုဒ္ဓအစုံမနဲ့တတိဤအစွမ်းဆိုတာနာစင်ကပူမှာလားမသိဟောတာမြတ်ဗုဒ္ဓဤအစုံမနဲ့တတိဤအစွမ်းမြတ်ဗုဒ္ဓအဆုံးအမဆိုတာကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ရှိအောင်စိတ်ကိုထားတာအနှစ်ချုပ်နော်အဲ့ဒီအဆုံးအမ၃ချက်ကိုဘယ်နည်းနဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့လိုက်နာကျင့်သုံးမလဲဆိုတော့တတိထားတဲ့နည်းနဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးရမလို့ပြောတာတတိထားခြင်းအဖြစ်မကောင်းမှုရှောင်ပြီးသားကောင်းမှုဆောင်ရပြီးသား စိတ်ကိုဖြောင်းထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုအခြေတုံးပြောထားတာနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းရှားပြီးတော့နော်ဘုန်းတို့လေ့လာကြည့်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီကနေ့တော့တရားနည်းနည်းများသွားပြီနော်အဲ့ဒါအဆုံးသတ်ကြရအောင်ဟုတ်လားကုသိုလ်သွင်းရတော့နော်အဲ့ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုထားရတယ်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မညာပုညမြေနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချမျက်မှောက်ပြုရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည်း
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဥချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်ရှင်းရက်3လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောအဓိပတိ3ပါးထား၍တရားအားထုတ်ရမည်တရားတော်
2: ဒီကဒကာဓမ္မတွေတရားထုတ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းရင်းနဲ့မရမရှိနိုင်တဲ့ဤသုံးပါးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့။ရာဇခင်ကရုဏာကြီးရဲ့တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဓိပ္ပာယ်3ပါးထားရမယ်လို့ဟောစားတယ်။တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှပါးထားရ။အဓိပ္ပာယ်3ပါးထားရမယ်လို့ဟောစားတယ်နော်။တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဓိပ္ပာယ်ဘယ်နှပါးထားရလဲ။ 3 ပါးထားရမယ်လို့ဒီကနေ့ပါငုတ်တော်မှာကိုတော်တိုင်ဟောပြီးဒီကလာထားတယ်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေတရားဟောတာလည်းကြားလို့ဒီဓိဋ္ဌိ3ပါးကိုကိုယ်ပိုင်ထားကြလို့ရှင်းရင်မညာဘုန်းကြီးမရမရှိပါဘူးဆိုတော့ဇာဧကံပြီးပြီးထားကြသမှာ။ဒါဖြင့်ဒီဓိဋ္ဌိ3ပါးကိုဒကာရမတွေသေသေးချာချာဖတ်ကြပါဒီပရိ3ပါးလို့သိက္ခာနိဗ္ဗာန်အမှုတော်မှာဟောတော်မူတဲ့အတွက်မိမိကိုယ်ကိုဒီပရိထား၍တရားထုတ်ခြင်းလောကကြီးကိုဒီပရိထား၍တရားထုတ်ခြင်းတရားတော်ကိုဒီပရိထား၍တရားထုတ်ခြင်းဘယ်နှမျိုးပါမိမိကိုယ်ကိုဒီပရိထား၍လောကကြီးကိုဒီပရိထား၍တရားကုန်တော်ကိုအဓိပ္ပာယ်ထား၍ဘယ်နှမျိုးပါလဲဒီဘက်ကဘာပါလဲဒီဘက်ကဘာပါလဲဒီဘက်ကဘာပါလဲဒီဘက်ကဘာပါလဲဒါကဓမ္မအာထုတ်တဲ့ဤကိုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဒီလက်သင်ခြင်းနဲ့ကဘာသင်ကာလပတ်လုံးရှင်းရှင်းပြတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဒီဓမ္မတွေဒီသီတူ3ပါးကိုမချုံရမ်းမ်းနဲ့ကျိုးစွကြမယ်ဆိုလို့ချင်းငါးရည်သားတွေဒီဝိညာဝေတိဝေတို့ဤလွတ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရမယ်ဥဝိညာဝေတိဝေတို့ဤလွတ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရမယ်လို့သေချာဟောတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားကိုလည်းအာထုယမတ္တနဲ့နှလုံးသွင်းပါအာမထုမိရှိဖို့ကာလ၌လည်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိပိထား၍အာထုခြင်းလောကကြီးကိုအဓိပတိထား၍တရားထုခြင်းတရားဤဂုံတော်ကိုဒီပိဓာယအထုတ်ခြင်းဆိုပြီးတရားထုတ်ဤဘယ်မျိုးပါလဲဒကာဝါရေ3နည်းတယ်နော်ဘုရားကိုယ်တော်ကဟောတာဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့မမှားဘူးလို့မှတ်လိုက်တာဒီဒီပိ3ပါးကိုဒကာဓမ္မတို့ကညင်းညောအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဝရိယပြင်းတံဘေးကလာမဉ္ဇဉ်ဘုညာမရမရှိပါဘူးလို့သေသေးချာချာဟောတာပြန်တော့တို့တော်ဝင်လို့ဓာတ်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးဒီဒီသုံးပါးကိုဒကာဓမ္မတွေကကြိုးစားပါလို့ဆရာဘုန်းကြီးကတဆင့်တိုက်တွန်းနော်တဆင့်တိုက်တွန်းပါလေဒကာဓမ္မတွေကတရားထုတ်ပြီးအိမ်မှာဘုရားရှင်မှာဖြစ်စေအိယာထဲမှာဖြစ်စေဒီလိုကြောင့်လည်းမှာဖြစ်စေတရားထုတ်ပြီးဒီကလာနေကြတယ်လွတ်လပ်တဲ့အချိန်အားထုတ်ကြတော့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုအာထုတ်တဲ့အချိန်ကြလိုက်ချင်းချင်းမိမိကိုယ်ကိုမြှောက်လိုက်ပါဘယ်လိုမြှောက်ရမလဲလို့ဆိုလို့ချင်းငါဒီစားကြရမရှိလို့တရားထုတ်ကြလည်းမဟုတ်ဘူးဝတ်ကြရမရှိလို့တရားထုတ်ကြလည်းမဟုတ်ဘူးနေကြတဲ့ကြရမရှိလို့တရားထုတ်ကြလည်းမဟုတ်ဘူးဈေးဝအလို့ရှိလို့တရားထုတ်ကြလည်းမဟုတ်ဘူးတံငယ်ရင်းဥပင်းနာပဲသေသေးတွေကိုယွန်းလုံးမုံလုံးလို့အာထုတ်တာ ိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောက်ရမရောက်ဘူးလားငါရေဒကာကမတို့သိတယ်ဝတ်ဆရာမရှိလို့တရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသွားဆရာမရှိလို့တရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနေရခင်ညာအိမ်မရှိလို့တရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဈေးဝါလို့ရှိလို့လည်းတရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဇာတိစရာဗျာတိမရဏအစရှိတော့ဒုက္ခဘေးတွေမှာကုကျင်းဝင်လို့သောကြောင့်ငါအထုတ်တာဒါကြောင့်ငါဒီကနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လုံလဝရိယကျူးစားနိုင်မယ်ဆိုပြီးဒီကလာကိုယ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ထားပြီးကျူးစားလိုက်ပါဘုရားသဘောက
3: ျ
2: ကိုယ်ကိုကိုယ
3: ်
2: ကိုကိုယ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ထားပြီးကျူးစားလိုက်ပါတဲ့ဥက္ကမမပြန်ပြောအောင်မယ်တခါငါဒီဒကာဓမ္မတို့ဝတ်ဆရာမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးသာဆရာမရှိလို့နေရခဏမရှိလို့သေဝါမရှိလို့ဘုရင်ကပဲဒီကိစ္စမှာလူရင်းကိုပျော်တွေးပြီးဒီကလာတရားထုတ်ငါသမီးရပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရင်ကပဲဒီလေတစ်ခုကိုသာလွတ်ရှင်လို့တရားထုတ်ပါတယ်လို့ဝရိယပြင်းဉဏ်ပေးလိုက်ကြပါတယ်ဒီလိုဝရိယပြင်းဉဏ်ပေးလိုက်လေရှိလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဖြစ်ပြနေတာလေးတွေဟာဒီလိုအဓိပ္ပာယ်တွေထားပြီးအထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒကာဝမြင်လာနိုင်တယ်မှန်ပါဘ
3: ူး
2: တပတ်ပါလားမိမိကိုယ်ကိုဒီဒီသာပြီးအထုတ်ပါနော်အထုတ်တတ်ဗလားငါဒီပါတော့ဝိဇ္ဇာမရှိလို့တရားအထုတ်တာမဟုတ်ဘူးသာရမရှိဘူ
3: းဒီဝါမ
2: ဟုတ်ဘူးဘယ်လာပဲဆိုပဲလွှဲရာကိုယဉ်မှန်း၍တရားထုတ်ပါလေဒါကြောင့်ဝရိယပြင်းထန်ပြီးကြိုးစားလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာ၏ဖြစ်ချက်ကိုတခါမြင်လာလိမ့်မယ်ဘာကြရလဲ။ဘာတွေမြင်မှမယ်ထင်။ခန္ဓာ၏ဖြစ်ရက်ကိုတခါတော့မမြင်မရှိမြင်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာဒကာမတွေ။ဟောငါဘာကြောင့်မမြင်ပါလိမ့်မလို့လို့။ဒါလို့ရှင်ဒီဒီဒီလေးပါလွတ်နေလို့။ဒီဒီဒီလေးပါမလွတ်ရင်ဘာဖြစ်ရ။ဖြစ်ပြနေတာကိုမြင်ရမယ်။ဖြစ်ပြအဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုဖြစ်ပြအနိစ္စကိုဖြစ်ပြအဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရမယ်ဆိုပြီးအဓိပ္ပာယ်၄ပါးအဓိပ္ပာယ်ကူတက်နံပါမိမိကိုယ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ထားပြီးတော့တရားဝကျိုးစားစမ်းရရမယ်။ဟောတော့လည်းရမှာနော
3: ်
2: ။ဒါရင်ဒါဖြင့်နှစ်နံပါးကတရားဓမ္မတွေသတိထားလိုက်ပါဦး။တရားတော့အထုတ်တာပဲ။တရားဆိုရင်ရွှေလိုခြင်းတဲ့စိတ်၊ငွေလိုခြင်းတဲ့စိတ်၊သာခင်တွဲတဲ့စိတ်၊သမီးခင်တွဲတဲ့စိတ်တွေလာလို့ရှိရင်လောကအဓိပ္ပာယ်ဆိုမင်းဟာတရားအထုတ်နေတယ်လေဆိုရဲမြတ်ဗန္ဓံရှိရဲ့ကာမဝိတ္တလောကကာမဝိတ္တဆိုရာရိယဇနလောကဗျာပါရဝိတ္တဆိုတဲ့ဒေါသလေးတွေကဝင်လာဝိင္တဝိတ္တဆိုတဲ့သူတော်ဘာညင်းစေဇနေကဝင်လာတော့မင်းဟာတရားအထုတ်နေတယ်ဆိုပြီးမင်းကိုယ်ဆောင်တတ်ကြလဲမင်းစိတ်တွေသိတယ်မင်းမရှက်ဘူးလားကိုယ့်ကိုယ်မရပါနော
3: ်
2: မင်းကိုယ်ဆောင်တတ်တယ်ကလည်းမင်းကိုယ်တကားပဲအတိရဲ့မင်းဟောမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝင်နေတယ်ဆိုတော့မင်းကတရားသူတော်ကောင်းအောင်ဆောင်းနေတာမင်းကိုယ်ဆောင်တာကသိတယ်ဘေးကတော်ဆောင်တာတောင်ဆောင်တာတွေကဟု
3: တ
2: ်ဘယ်ဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့တော့မင်းလောကကြီးလောကဘေးကလောကကြီးကမင်းကအကုန်သိနေတယ်မင်းမရှက်ဘူးလားမင်းမကြောက်ဘူးလားမင်းကသာရမရှိတော့တရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဝတ်ဆရာမရှိတော့တရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနေရာတန်ရာမရှိတော့တရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သံဃာကြီးဆိုရှင်တို့အားထုတ်တယ်ဆိုပြီးဒီကလာမင်းလာတဲ့စိတ်တွေကဘုလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်တွေကမင်းလာလာနေတယ်အဲ့တော့မင်းကတော့မသိဘူးရှင်ကမင်းကိုယ်ဆောင်တဲ့ကစားပြီးမင်းယူလုပ်နေတာသိတယ်သဘောက
3: ျ
2: ကိုယ်ဆောင်တဲ့ကမသိပဲဘူးလ
3: ား
2: ဒီနာကြီးရဲ့ကိုယ်ဆောင်တဲ့တောင်ဆောင်တဲ့အိမ်ဆောင်တဲ့တွေကောတိုက်ဆောင်တဲ့တွေကောအဘိညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါကမင်းမရှက်ဘူးလားမင်းလောကကြီးရှက်ပါအောင်ရှက်ပြီးမင်းပို့ကျိုးစားလိုက်ပါဒါရင်မလားရှင်နဲ့ငါကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘယ်ရောက်မှရတယ်လို့အာထုံမှာအဖြစ်တွေကလာတတ်တယ်မှန်ပ
3: ါပါ
2: ဘုရားဒါကိလေသာမှန်တတ်တယ်လို့ခေါ်လိုက်ပါလေသဘောက
3: ျ
2: ပါရည်တဲ့ကိလေသာမှန်တတ်တယ်တဲ့တရားဓမ္မတို့သဘောပါကြခိုင်းတာချင်းတရားဓမ္မတို့တရားတော်ရင်မှတ်တယ်အင်းပြန်ရင်လည်းစိတ်ကလေးလာလိုက်တယ် ဟုတ်လားစိတ်မချတဲ့စိတ်ကလေးလာလိုက်တဲ့အယောင်းဝယ်စိတ်ကလေးကရှားတော့ဝင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းမရှက်ဘူးလားမေးပါမမေးရင်ဘူးလားမင်းမရှက်ဘူးလားမင်းကိုယ်ကြောင့်လည်းကလည်းမင်းကဟန်လုံးနေတယ်သူတော်ကောင်းတော်လုံးနေတယ်ဆိုတော့မင်းသိဒီနားမှာရှိတဲ့ဒေါသောင်းနဲ့ကောင်းဆောင်နဲ့တစ်ပင်ဆောင်နဲ့တေကောအဲ့တော့မင်းဒီလောကကြီးလည်းမင်းတော့မရှက်ဘူးမင်းကတရားထုတ်တဲ့ဘုံကရံဟံပန်းနဲ့နေပြီးမင်းစိတ်တွေကတော့ပြမဟုတ်တာတွေကြီးလာနေတယ်လောကကြီးလည်းမင်းကမရှက်ဘဲကိုလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမဆုံးမပေးကြလားတကယ်ရှက်တဲ့အခါကျတော့မှကဲကိုယ်ဝိရိယဆိုင်လိုက်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာတဲ့စိတ်တွေကိုကိုယ်ဆောင်ကတော်ဆောင်ကတောင်းဆောင်ကရွာဆောင်ကတွေကမြန်မာသူတော်ကောင်းတွေကမြန်မာအဘိညာဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိမှာစိုးတဲ့အတွက်ချက်ကိုဝရိယကိုကြိုးစားလိုက်ရင်လည်းတရားရပါတယ်ဘယ်နှချက်ရှိတော့ဒါကလောကအဓိပတိသာဂိုင်း၃နံပါတ်ဒကာရမတွေပြောပါဦးမယ်၃နံပါတ်ကဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘုရားကသက္ကာတော်ကွာဒါရမောဘဂဝတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဓမ္မသူဟောထားတဲ့တရားသွက်ခါတော့ကောင်းအကောင်းဟောထားတယ်မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနိစ္စရှိတယ်လို့ဟောမှသာဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မင်းကအနိစ္စတွေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအနိစ္စတွေရှိပါတယ်လို့သွက်ခါတော့ဘဂဝတာဓမ္မဘုရားကကောင်းစွာဟောထားတဲ့တရားတကယ်ရှိလို့တကယ်သိပြီးဟောထားတဲ့တရားဥက္ကမောင်ရေတကယ်ရှိတကယ်သိပြီးဟောထားတဲ့တရားဒီကလေးကြောင့်လည်းရတယ်ပက္ခတော်ဝါကသံဓိဋ္ဌိကိုမင်းကိုယ်နဲ့မြင်ရမယ်တရားအက္ခာလိကိုခါမနဲ့ကျုပ်ပေးမယ်တရားမဆိုနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါလေဧကံတကယ်ဘုရားတရားတော်တွေမင်းကတရားအထုတ်လို့လို့နဲ့မင်းမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းဘုရားလာဖြတ်နေတာလားဘုရားပြောတာမင်းကလွဲလုံနေတာလားဘုရားကိုယ်နဲ့မြင်ရမယ်ဆိုတော့မင်းကဖြစ်ဖြစ်ဒီမမြင်တော့မင်းကဘုရားတရားတရားတော်ကိုအလေးမမပြုလို့မင်းဖြစ်နေတာအက္ခရီကိုအခါမနဲ့ကျုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ကိရိတရံသူတွေမလာရဘူးလို့ဆိုတာကမင်းကိုနေရာမကျလို့လားအဲ့တော့တရားတော်ကိုလေးစားပြီးတဲ့ကာလတရားကကောင်းစွာဟောတော်မူတဲ့တရားကိုယ်တိုင်မြင်ရမယ်တရားအခါမနဲ့ကျုပ်ပေးရမယ်တရားကိုမင်းကမမြင်ဘူးလို့ဆိုနေတော့မင်းတရားတွေလာဖြတ်နေတာတရားကိုမင်းသေးသေးချာချာကြည့်ကြည့်လေးစားတဲ့သဘောယုံကြည်တဲ့သဘောမရှိတော့ကြောင့်မင်းဖြစ်ပျက်ပြီမမြင်တာဘုရုဆုံးမရမလားဘုဂုကိုတရားတော်ဘုံကိုကိုးစားပြီးတဲ့ကာလဘုဂုကိုဝရိယပြင်းကြအောင်လုပ်ပါရှင်းမလားဘယ်နှချက်ရှိသောသင်္ကမ္မကဘုရုရင်းသိထားမယ်သင်္ကမ္မကဘုရုရင်းသိထားမယ်လောကကြီးကိုရှက်เสียကြောက်เสียရည်မိမိတန်တာမှာဖြစ်နေလို့ရှိရင်လောကကြီးမင်းမချက်ဘူးလားဆိုပြီးလောကအဓိပတိထားပြီးကြိုးစားပါသဘောပါမလားတရားကဓမ္မတွေကိုအဓိပတိထားပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်ဓမ္မဆိုတာကောင်းစွာဟောထားတာကိုယ်တိုင်မြင်ရမယ်လို့ပြောတယ်အသာမနဲ့ကြိုးပေးရမယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုဟောထားပါတဲ့မင်းကမမြင်ဘူးဆိုတော့မင်းဓမ္မကိုမလေးစားလို့မင်းမမြင်တာပဲဘယ်လိုဆုံးရဲ့ချက်ဓမ္မကိုမလေးစားလို့ဓမ္မကိုမင်းဒီပရိမထားလို့မင်းမမြင်တာပဲဆိုပြီးဓမ္မမြင်တတ်တဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားတော်မှကောင်းစွာဟောထားတဲ့တရားကိုယ်ရင်မြင်ရမယ်လို့ဟောထားတဲ့တရားအကားမရင်ကျုပ်ပေးရမယ်လို့ဟောထားတဲ့တရားကိုမင်းကမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းတရားကိုအလေးမြန်မပြုလို့မင်းမမြင်တာပဲရှင်းမလားဤကဲ့သို့စိတ်ထဲမှာဝရိယပြင်းထန်ပြီးကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဖြစ်ပြဓမ္မတွေမြင်ပါလိမ့်မယ်ဒဂရမတို့သဘောပါဒါဖြင့်ဖြစ်ပြဓမ္မတွေမမြင်ရင်အကြောင်းဘယ်နှကြောင်းပါလေသုံးချောင်းဆိုတာသဘောကျလားအင်းကိုယ့်ကိုယ်အဓိပတိမသားလို့လေလောကကြီးမရှက်မကြောက်တော့ကြောင်းလေတရားတော်ကြီးဘုံကိုမလေးစားတော့ကြောင်းလေဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ဒီလိုလုပ်ကြတယ်နော်ကိုယ့်ကိုယ်အဓိပတိသားရတရားထုတ်ပါလောကကြီးကိုရှက်ကြောက်ပြီးဒီကလာလေ။သဘောကျလား။တရားတော်ဘုံကိုလေးစားပြီးဒီကလာလေ။ဒီလိုအားထုတ်လို့ရင်ဒကာဝရေသီသီချာချာရရမယ်လို့တိက္ကဏိပိုင်ငုတ်ထုံမှာလာတယ်။ပေါ်ကြ။ဒါဖြင့်ဂါရမလေးဒီမှာဘယ်နဲ့ရောက်။ဆရာဘုန်းကြီးကဟောဖရာကလည်းဟောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအနိစ္စရှိပါတယ်လို့ဟောကြတော့ အနိစ္စမမြင်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းဒီမနည်းမထားလို့ရှင်းပြီနော
3: ်
2: လောကကြီးလည
3: ်
2: းတရားကုံတော်တွေလည
3: ်း
2: ဒီမနည်းမထားလို့မမြင်တာဆိုတာသိကြက
3: ြ
2: ခိုင်းတာကအဓိပ္ပာယ်ဒါရင်မင်းတို့မ
3: မြ
2: င်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကသုံးမှရဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကတော့ပြိဋိဘံစံသွားတော့ဓမ္မခန္ဓာတွေကဆရာတွေဖြစ်နေလို့ဓမ္မခန္ဓာတွေကလည်းသူ့စာဟုတ်တဲ့သူနေပြန်တော့လည်းသူကလာမဆုံးပါဘူးနော်အဲ့ဒီဓမ္မခန္ဓာတွေဘုန်းကြီးများကရှိပြီးတဲ့ကတည်းကတခါဆုံးမပြန်တော့အနိစ္စမရှိတော့အနိစ္စမသိကြလားအနိစ္စရှိရင်အနိစ္စမသိကြလားအဲ့ဒါဒီသုံးချက်လုံးနေပုဂ္ဂိုလ်ဒီပိဋိဒါရေတရားမထုတ်တော့ကြောင့်လည်းကောင်းလောကကြီးကိုဒီပိဋိဒါရေတရားကုံတော်ကိုအဓိပ္ပာယ်တိုင
3: ်
2: းအာမထုတ်သောကြောင့်၎င်းမမြင်ရတာပါဆိုတာသိကြက
3: ြ
2: ဒါရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအဓိပ္ပာယ်ဘယ်နှပါးသာပြီးကြိုးစားရမလဲသင်္တန်မပြန်ပြောလိုက်ပါမယ်ငါသိသားပြန်မရှိလို့နေပြန်မရှိလို့ဝတ်ပြန်မရှိလို့ဇေဝမရှိလို့တရားထုတ်ဒီမဟုတ်လောကကြီးဝိနာပဲသိဝိလို့ရသေးတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသာရရင်တော့တရားထုတ်တာဆိုပြီးဒီကလာအဲ့ဒီလိုတခါတည်းစိတ်ထဲမှာပိုင်းပိုင်းခြားခြားနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ထားပြီးကြိုးစားလိုက်လို့ရှိရင်ရရမယ
3: ်
2: ရှင်းပြီနော်လောကကြီးရဲ့မှာလဲကိုယ်ကမင်းဒီဒီထားကကြိုးစားဒီပြစိတ်တွေဝင်လာမင်းရှက်ရှားကြီးကြောက်ရှားကြီးမင်းကတော့သူများမသိဘူးတဲ့နဲ့မိကုံဆောင်နဲ့ကစပြီးမင်းသိတယ်ဒေါဆောင်နဲ့ဒေါဆောင်နဲ့တရားကိုမင်းမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝင်နေတယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒါကြီးရှက်ကြောက်ပြီးဒီကလာခဲ့တာဒီလည်းရှက်ကြဲကြီးကြောက်ကြဲကြီးဆိုဝိရိယပြင်းလာပြီးကြိုးစားလိုက်ရင်လည်းဖြစ်ပြမြင်ပါလိမ့်မယ
3: ်။
2: သဘောကျလား။တရားကုံတော်လည်းသက်ခါတော်ဘုရားဓမ္မဘုရားဓမ္မရောက်ဆိုဓမ္မတရားကိုသက်ခါတော်ကောင်းစွာဟောထားတာမြင့်လက်ခဲကြမှာမကောင်းဖြစ်နေတာ။မင်းတရားတော်မလေးစားတဲ့တွေ့။တန်တိဟိကောကိုယ်လည်းမြင်ရမယ်လို့ကောမဟုတ်ဘူးလား။မှန
3: ်ပါဗ
2: ျာ။အက္ခာရိကောခါမနဲ့ကျူးပေးမယ်လို့ကောအဲ့ဒီလိုဟောတဲ့ဘုရားသခင်ကမင်းကဖြတ်နေတာလားလို့မေးကြည့်တာအဲ့တော့တရားတော်ကလည်းမှန်ပါပဲတရားကလည်းကြီးညိုပါတယ်တရားကလည်းလေးစားပါတယ်သုခိကလားတရားအသည့်မိတဲ့မြင်ရမယ့်တရားကိုမြင်အောင်လို့မဟုတ်ဆိုပြီးဝိရိယစိုက်လာဘာဖြစ်လာမယ်ထင်မြင်တဲ့ဉာဏ်ဤပေါ်လာလိမ့်တော့ဒါပြန်ဒီပြီဘယ်နှပါးသာကြိုးစားရမလဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအဘယ်လေးပါးဘုရားနာပဲတေဝေးတွေကိုတကယ်တမ်းကြီးမှတကယ်တမ်းမှတကယ်တမ်းကြောက်လို့ချင်းဒီဒီသုံးပါးကိုဒဂရမတပါးပါးထားပြီးကျူစာဥခေမောင်းသေသေးချာချာရတယ
3: ်
2: ဘုရားရှင်တို့သူဆိုင်ရင်တို့ဒီဒီဘယ်နှပါးပါလဲမိမိကိုယ်ကိုဒီဒီထားရင
3: ်
2: တရားထုတ်ခြင်းလောကကြီးကိုဒီဒီထားရင
3: ်
2: တရားကုံကိုဒီဒီထားရင
3: ်
2: ဒီအားထုတ်ခြင်းသုံးမျိုးတစ်ခုခုနဲ့အားထုတ်ရင
3: ်ရပါ
2: မယ်။မဉဏ်ဘုံဉဏ်မရမရှိပါဘူးတဲ့။သဘောပါကြ။အဲဒါကြောင့်ဘုရားတရားဓမ္မတွေလူရာဖြစ်ပြီးနေတယ်လို့မှတ်လိုက်ကြမယ
3: ်
2: ။သဘောကျလား။ဘာတရားပါလဲကွာ
3: ။
2: လူရာဖြစ်တဲ့တရားဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောကျ
3: ။
2: ကဲတဏ္ဍမကဘာလဲ။နဲ့နံပါတ်ကသုံးနံပါတ်ကနေရာကြပြီဦးခမောင်ကြီးနေရာကြပြီတခုခုကလုံးနေလို့ရှိရင်လည်းဒကာဓမ္မတို့ဖြည့်ပေးကြပါဖြည့်ပေးကြသံပါဆိုတာကိုတိုက်တွန်းပါတယ်နော်ဘုရားကပြင်ဒီသုံးခုတခုခုကိုဒီလိုဒါကြိုးစားရင်မင်းညာဘုံညာရရမယ်ကွာသိသိချာချာဟောပါရှင်းမလားဟောမေးကြပြန်ဒီသုံးပါးနဲ့ကျိုးစားကြပါစို့လို့ဆိုရဲကြဥက္ကမောင်ကြီးကျိုးစားဒီသုံးပါးကိုအဓိကထားပြီးကြတာကျွတ်ကျိုးစားကြစို့ကျိုးစားကြလို့ဆိုတော့လွယ်ပါရဲ့ယာရမကိုကျိုးစားဖို့ရာချက်ကတဏ္ဏဘကဘုဂတနာညာနဲ့ဏ္ဏဘကမင်းညာတဏ္ဏဘအထုရင်ဏ္ဏဘအလိုလိုပြီးပြီတဏ္ဍာမဥပဒနာဉာဏ်နဲ့အားထုတ်ရင်ဉာဏ်နဲ့မညာလို့ဆိုပြီးပြီ။သဘောကျလား။တဏ္ဍာမကဘာပါလဲ နဲ့နံပါတ်ကအဲဒီသူညာနဲ့ကြိုးစားကြပါလို့ဆိုတာသေးချာဟောနော်တဲ့နံပါတ်ဥပဒနာညာကဒကာရမတို့မကင်၅ပါးဘယ်နှပါးပါလဲမကင်၅ပါးအဲ့ဒါဖြည့်ပြမြင်နေစဉ်ကိုယ်ဝန်ထဲမှာဒီမကင်၅ပါးကိုယ်ပိုင်ရပြီရောအောင်လို့ဖြည့်ပြသာမြင်လို့ရှင်မကင်၅ပါးကိုယ်ချင်းပေါ်လို့မြင်လာတော့ဉာဏ်မရမြင်လို့မြင်မှုဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါပါနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပြဆုံးသွားတာကိုဆုံးသွားပြီလို့ဆိုလို့ချင်းဒကာဓမ္မတို့သောတာပတ္တိမဂ်ကိုရပြီရောအမေပါမဂ်ကင်7ပါးရပြီသောတာပတ္တိမဂ်ဆိုတာမဂ်ကင်7ပါးရင်းမိကြပါဒါဖြင့်သင်္နံဘက်ကဖြစ်ပြကိုမြင်သဘောကျလေသင်္နံဘဝကနာဉာဏ်ကကောင်းပြီဒီဟာရင်းကျက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရဲ့မျက်နှာမှာမညာပေါ်ပါလိမ့်။သူကတော့ဖြစ်ပြက်မမြင်ပဲနဲ့ဖြစ်ပြက်ဆုံးတာကိုမြင်နေ။ဒါဖြင့်တဏ္ဍာမကဘာမြင်ကြုံ။တဏ္ဍာမရင်းကျက်ပြီးတခါလာတဲ့အခါကျတော့မျက်နှာမှာမညာမပေါ်ပေဘူး။သူကဘာမြင်ပါလိမ့်။ဖြစ်ပြက်ဆုံးတာကိုမြင်။ဖြစ်ပြက်ဆုံးတာဆိုတာကဓမ္မတွေသိချာမှနိုင်မှာပဲ။ဒီလိုဆုံးလာပြီနိဗ္ဗာန်လေလို့သိသိချာချာမှတ်ပါဘုရားဒကာရမတွေဩဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်မှာနှညာနဲ့ရောက်ပါလားမရောက်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကြီးတဏ္ဏဘကမိမိခန္ဓာကြီးကိုကြည့်လိုက်ဝေဒနာကြည့်လိုက်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပြမြင်တယ်စိတ်ကြည့်လိုက်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြမြင်တယ်ရုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့ရုပ်ဖြစ်ပြမြင်တယ်မြင်ခြင်းကမြင်ငါဒီတဏ္ဏမညာကတော့ဖြစ်ပြခုမြင်ဒီနာမညာကတော့ဘာကြီးမြင်လဲ။အင်းဒီပြည့်မြင်လို့ရှိရင်ပဲဒကာဓမ္မတွေကဆင်းကအဓိပ္ပာယ်၃ပါးနဲ့ညီလို့မြင်တာလို့မှတ်လိုက်။အဓိပ္ပာယ်၃ပါးနဲ့ညီလို့နော်။ဒါကြတော့ဖြင့်ဒီပြည့်မြင်လို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်၃ပါးတစ်ပါးပါးနဲ့မညီသေးဘူးလား။ဒါဖြင့်ဒီနာမညာကြီးဘာကိုမြင်ပါလဲ။အနာဂတ်မှာဖြစ်လိုက်ကြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ကြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ကြက်လိုက်စိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ပြတ်သွားစိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ပြတ်သွားလိုက်စိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ပြတ်သွားလိုက်အဲ့ဒီဖြစ်ပြမြင်လာသည်တဏ္ဏဘညာဒီညာရလာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြတည်မြင်ပါများလာတော့ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်ပြတည်ရဆက်ခနဲ့ရှူရင်းမှတ်တာပြောက်တယ်ဒါဖြစ်ပြတည်ဆုံးတော့ဆုံးသွားတဲ့ဥစ္စာကိုဟောဒီဆုံးသွားလို့ရှိရင်ဒီညာကလို့ဒီညာကအဆုံးကိုမြင်လာတယ်ဒါသောတာပတိမညာအပေလေးကတကားသိတယ်ညာသဘောကြအပေလေးကတကားသိတဲ့ညာကဘာညာမလဲဖြစ်ပြအဆုံးကိုသိသိကြရမှာပါအပေလေးကတကားသိတဲ့ညာကဘာညာမလဲဩဒါချင်းတရားဓမ္မကညာပဲညာမလဲဖြစ်ပြမြင်တာကတညာဥက္ကမောဖြစ်ပြဒီရှင်ရမတန်နဲ့ပျောက်ဆုံးသွားပြီနမနေ၃နဲ့၅နဲ့ကြအောင်ဖြစ်ပြဒီဆုံးသွားတဲ့ဉာဏ်နဲ့ညာကဘာညာလို့ဒါဖြင့်ရှင်းမဲ့ညာဒါကနောက်မဲ့ညာသဘောကျရှင်းမဲ့ညာကဖြစ်ပြကိုမြင်ပြီနောက်မဲ့ညာကဖြစ်ပြအဆုံးကိုမြင်တယ်ဒကာဓမ္မကအားမလျှော့အားလုံးဘုန်းကြီးတွေကလည်းဆိုရင်ဂိဟုဆောင်ပြီးသင်ဖို့နေတယ်အပေလေးပါးမှလွတ်ခွာရည်တန်မြေစကံတတ်ဖို့အရေးကိုဘုရားရှင်တို့ဥဒ္ဒယင်းတို့ကဲတင်းနေတယ်နော်အဲ့ဒါဒီညာမျက်ကလည်းတဏ္ဍာမကဘာမြင်လဲညာမလေးသူရင်းကျလာလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မညာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူကဘာမြင်မလဲအင်းဖြစ်ပြဆုံးမှာဘာပါလိမ့်ဩကမောင်နိဗ္ဗာန်ဝေဒနာနည်းတယ်ဒါကဝနည်းတယ်နည်းရတာနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဝေနေကြပါလိမ့်မလို့ဘုရားဓမ္မတွေမဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ခုနကအသေးသေး၃ပါးတပါးပါလို့ကျမလားဘုရားအောင်ပါလို့ပါလိမ့်မယ်အဲတဘာဘာနဲ့ကကျိုးစားလို့ချင်းတောခါတော်ဘုရားဒါရမောပန္နိရှိကောမြတ်စွာဘုရားအနိစ္စရှိတယ်လို့ဟောထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမြင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်တို့ကအနိစ္စတွေကြီးပဲလို့ဒကာဝမဟောဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဥက္ကမမဟောဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါဘုရားဟောတာလားဟုတ်ပါဘူးအဲတောခါတော်ဘုရားဒါရမောဘဝကြောင့်များဆိုရင်ဓမ္မတရားတော်ကိုသွက်ခါတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်လို့ကောင်းစွာဟောတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဟောကြတာကဒကာဓမ္မတွေကတရားတော်မယုံတဲ့အတွက် မမြင်တာပဲဟာကောင်းရောဟောတတ်တဲ့တရားပဲငါအကြီးညာလို့ဒါမမြင်တာဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးကလာသန္ဓေကြီးကကိုယ်လည်းမြင်အောင်ဖြစ်မယ်ဆိုဝရိယသာစိုက်ကြည့်လိုက်ရှင်သိဏဘာမေယမရဘူ
3: း
2: ဘယ်မေယကြမလဲသိဏဘာမေယဒါပြန်ဒကာမတို့ဘာမှမပူနဲ့တဲ့ဖြစ်ပြဲဆိုတဲ့ကအနိစ္စရှိတာကြီးရတာမရှိတာကြီးရရှိတာကြီးလိုက်ရှင်ဖြင့်ရှိတာတော့ဖြင့်သိတာပါဒါဖြင့်ရှိတာကအနိစ္စသိတာကဥပါဒနာမဲ့ကရှိတာကသိတာကအဲဒါရင့်အောင်လို့ဒကာမဒါရင့်အောင်လို့ဒါရင့်အောင်လို့ပါတဲ့ဒါရင့်အောင်လို့ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်အောင်ပါလို့ပြပြောကြမှာပါဦးโอ้บงเจกาธรรมดันแย่งอลุสรุษานะที่ผิดๆผิดๆผิดๆเนี่ยผิดๆเนี่ยที่แม่เนี่ยก็เนี้ยเนี่ยอ๋อก่ายเนี่ยอ๋อมาลงเลยรู้สิดันแย่ตัวกูยิ่งล่ะล่ะเว้ยยิ่งมาเนี่ยแล้วบาเพล่ะตัวกูยิ่งล่ะแต่คาจะรู้สิยิ่งล่ะแต่คาจะแล้วผิดๆเนี่ยไม่ผิดๆงงงงกว่างงนี่ในตะเวนในเรดีอาก็ทุ้งตัวไอ้นี่ทุ้งดีอาก็ทุ้งมาแล้วดีแม่บ่ล่ะตั๊ดแต่บริเนี่ยบ่ล่ะဒဂရမကဘာပေါ်လာလဲ။အင်းသူပေါ်လာတော့ဘာမြင်ပါလဲ။ဒီလိုအဆုံးမမြင်။သဘောကျ။ဘာမြင်ပါလဲ။ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမြင်ညာဥပါဒနာမဲ။ဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တာကသောတပတိမဲ။ရှင်းလား။ဖြစ်ပြမြင်တာကဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တာကဒါဖြင့်ညာဒီဉာဏ်ကလေးနဲ့ဥက္ကမံကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းမရပါဘူး။အကယ်၍မရခဲ့တော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာခွန်းနဲ့အဓိပ္ပာယ်သုံးပါးရှိတယ်။တဘာဝချုပ်နေလို့တဘာဝအောင်မြင်ရင်သုံးပါးကလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးတဘာဝအောင်မြင်ဩဒါပြတရားဓမ္မတွေဘုရားကောင်းစွာဟောထားတာစိတ်တို့မမြင်တာသည်စိတ်တို့တရားမလေးစားလို့မမြင်တာဥက္ကမံဘယ်လိုဆုံးရလဲဒဂရမရေရင်နေဟောတဲ့တရားကြီးတဲ့ပါဠိတော်လွတ်ပြီးတကလားဘုရားဟောတာလွတ်ပြီးတကလားဟောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီဉာဏ်နဲ့ဟောကြတာကပါဠိတော်ကသုတိမပရပိုက်ငါဥက္ကမံသိရှာရှိဒါရင်ဒါပြန်သုတိမပရပိုက်ကိုပဲရှင်းကြပါစို့ဥက္ကမံနော်ဒဂရမရေသုတိမပရပိုက်ကိုမမေ့ပါနဲ့နော်သုတိမပရပိုက်ကတော်ရဲကကြွလာတော့ဝါရမလားလုံးအထုတ်ပြီးရန်တာရင်ဖြစ်ပြီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရှင်မယားတို့အရှင်မယားတို့ရတ္တမရတ်ဖို့ရတာပုံလားအေးရတယ်ကွာရလို့ရှင်ကောင်းမြန်မြန်မေရှုနိုင်ရလားသူပါရစိတ်တွေပြပါရလားဥက္ကမောသူပါရမေးနေတာလူရဟုတ်ကဲ့အရှင်မယားတို့နိဗ္ဗာန်မြင်ရလားမေးလိုက်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြင်နေပြုံးကောင်းမြန်မြန်နေလားမေရှုနိုင်လားသူပါစိတ်ပြပါရလားရေပေါ်ထိုင်ရသွားနိုင်ပါလားမြေရဲကိုဒီတိုင်းချိုးပြီးသွားနိုင်ပါရဲ့လားဆိုတော့ဘာတွေမေးနေလဲအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တော်လေးကဘယ်နဲ့ခြေလိုက်တယ်ဆိုတာလေယနေ့တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကောင်းကောင်းရှင်းပါလို့တို့ဟာဒီဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်ပေါ်ပြီပေါ်ပါရဲ့ပေါ်လေးဦးလားပ
3: ေါ်ပါ
2: ဘူးဘယ်လိုနဲ့နိဗ္ဗာန်ရဒီဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရလာတယ်ဆိုတော့ဒီဉာဏ်မှာလည်းဒီဉာဏ်ပြားခန်းတာဒီဘက်ညာမှာအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကပြောလိုက်တယ်ပညာဝိမုတ်တာမယာသုတိမသုတိမသုတိမပဲမယံဃာတို့ဒီပညာဝိမုတ်တာပညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လာ යි ဝါကိလေသာမှလွတ်လာ යි ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေပညာနဲ့လွတ်လာရိပ်မိဘူးဥပဒနာပညာမဲ့ပညာကျင်းကြပါလားဘာနဲ့လွတ်လာဘုရားကရာပညာမဲ့ပညာနဲ့ကျုပ်တို့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခဲ့ပါလေ။ဘဝကိလေသာချုပ်ခြင်းခဲ့ပါလေဆိုတော့သူကအဖြေပြည့်ဘူးလား။ဘုရားဘာမှအထမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဒီမှာပရမိတ်ကဒိတရားခိုးလာတဲ့လူသူကအိဋ္ဌံဆိုတဲ့ငိုးကဘာမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါခဲ့တယ်လို့မဟုတ်တော့ကြည်ရင်နဲ့နဲ့ပဲဖြစ်သွားကြလားမကြည်နဲ့ဖြစ်နေသလားဥက္ကမောင်ရ။သူဒီမှာကျေနပ်ပါရလားဓမ္မတို့မကျေနပ်ဘူးအဲ့ဒီတော့အရှင်ဘုရားတို့အရှင်ဘုရားတို့ကဥပဒနာပညာမပညာနဲ့ကိလေသာမှလွတ်လာတယ်ကိလေသာလွတ်ငင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ကိလေသာမှလွတ်ပါတယ်လို့ပြောတော့အမှန်တန်ကျင်းလုံးပါတယ်ဘုရားအဖြစ်ရ အကြည့်အကျဉ်းနဲ့ဖြေစမ်းပါဘူးသူများကြီးဘယ်နဲ့တောင်းပါလဲအကြည့်အကျဉ်းတပည့်တော်တို့ဖြေစမ်းပါအောင်ဆိုတော့ကိုရောလေးကဖြေရှာပါတယ်ဥက္ကမောင်ရသူဒီမှာတဲ့သူဒီမှာမယနိစ္စနကဒုက္ခဥပဒကနိစ္စနကတို့ဇံမပါဘူးကွာဒုက္ခဥပဒကဇံကို၆ပြီးတော့နေပါလေဇံ၆ပြည့်ဆိုတော့ဇံမပါဘူးဆိုဝိပဿနာမတ္တေနေဝဥမုတ်ကြဝိပဿနာနဲ့ဥပဒနာညာနဲ့တို့ကိလေသာကလွတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်မြင်တာပါကွာကဲဥက္ကမမရှင်းသေးဘူးဇံပါခဲ့ကသမ္မာပါရဲ့လမ်းနဲ့တို့ကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်မြင်သွားတာပါကွာလို့အကျေဖြေလိုက်ဘုရားကျေနပ်ပါလားဘယ်လိုပဲဖြေညာတော့လေဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားဘာမှအခံမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဖြေမှန်းကုန်မသိဘူးဒါကြက်ပါလေဘုရားရှင်တို့ကမြတ်ရှင်တို့ဘာမှအခြေခံပါတော့အဖြေမှန်းသိပါရဲ့ဒါရင်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကတော့ဩဒီနည်းနည်းရတယ်ဆိုတော့ကျင့်ရပါလားကျင့
3: ်ပါ
2: ဘူးအဲသူပြီမှာလည်းအများကြီးသာရှေးပိုင်းကဖြစ်ပြမြင်တာကဗာညာဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တာကမဲ့ညာဆိုတော့ဒီနည်းညာနဲ့ကိုလိုရမ်းတာဖြစ်လာပေါ်ကြပါလားဒီနည်းညာနဲ့ဘာဖြစ်လာရမ်းတာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဩရမ်းတာကြီးတွေကဖြေတာပဲသူများကဖြေတာလားရဟန္တာကြီးတွေကခြေတော်ရင်းနေတော့မြတ်ရှင်တို့ဥစ္စာရင်တို့တို့ကတန်မြတ်ရှိဖို့လိုသေးမလိုတော့ပါအဲတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလည်းခြေတိုင်းကဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပြမြင်အောင်လုပ်ပါဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ရင့်လာလို့ရှင်းဖြင့်ဖြစ်ပြဒီဆုံးသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းနောက်ဉာဏ်ကမြင်ပါလိမ့်မယ်သဘောကျဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဉာဏ်ရှင်သိမြားပါသလားလို့မေးမင်းပြောကြတင်ညာတင်ညာဒါပဲရှိဒါဖြင့်ဒီပညာတွေရဒီထဲဥပဒနာညာနဲ့အကုန်ဝင်တာပဲအဖြစ်မြင်နေအပြက်မြင်နေအပြက်မုံနေအပြက်ဆုံးနေအပြက်ရင်ငွေတွေအပြက်လက်လီရှိတယ်ဆိုတာဒီညာနဲ့အကုန်ဝင်ညာပဲသဘောကျဒီညာနဲ့အကုန်ဝင်ပြီလို့ဆုံးနေရချက်ချက်ချက်ဆိုတာတွေကရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတာတို့ကအဲညာ16ပါးတို့ဘာတို့ရှင်းနေတာအခုပေတိကြာကြာရဟန္တာကြီးတွေကဟောတာတော့ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့တက်ခဲ့တယ်ပြောရှင်းရှင်းညာဘုရားရဟန္တာကြီးတွေကဘယ်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့တက်ပြီးနိဗ္ဗာန်မြင်ခဲ့ပါတယ်လို့သိသိချာချာဖြေပါရှင်းနဲ့ကြအဲ့တော့ခမည်းတော်ကဘယ်ဉာဏ်ဘယ်ဉာဏ်နဲ့လုံးနေလဲဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်ဥပဒနာဉာဏ်ပဲရှင်းရင်မှတည်းဖြစ်ဖြစ်လေးသုံးသွားလို့အဆုံးကိုမြင်လို့ရှိရင်ဘာဆိုကြဉာဏ်ဉာဏ်ပဲတော်ပြီတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကျူးတယ်ကျူးစားအဲဒီမဉဏ်ရသွားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘာမှမပူနဲ့ဘာမှမပူနဲ့အပယ်လေးပါဆိုတော့ကိုယ့်ဟုတ်သိငါအပယ်လေးပါမရောက်ဘူးမြေဒိဋ္ဌံပြိတ္တအသူရေကဲပုံငါမရောက်တော့ဘူးအနုရွှေဝဲဖြစ်တော့ဘူးမိစ္ဆာရိတိမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးမိစ္ဆာရိတိနာမျိုးမိစ္ဆာရိတိဓမ္မာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးအထက်မဲ့တေကိုသူ့အတူတခါလေတက်ပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်ကသွားတော့မှာပဲဆိုတော့မှတ်လိုက်တော့ပါရပါဘုရားကပူရရှိသေးရဲ့အဲဘုန်းကြီးကလည်းနှီးကောင်းပြပါဠိတော်ကလည်းသိချာချာပြပြန်တော့ဘာမှဘုန်းကြီးပြောလဲတန်လျာမရှိနဲ့ဘုရားပြောလဲတန်လျာမရှိနဲ့ကိုရန်သာကြီးတွေကလည်းဒီတိုင်းပြောတာနောက်ဘုရားကလည်းတာဝန်ခံလာပါလေဦးမယ်နော်အဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းသင်္နာမဥပဒနာညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်မှုအေးခင်ဗျားတို့အေးရင်လာဖို့ရည်ရယ်ခင်ဗျားတို့ပွားများများလို့ရှင်ဘာဖြစ်မလို့ရင်လာရင်ဒီညာပြောက်ပြီးဒီကလာနောက်ညာပေါ်ပဲနောက်ညာကဘာကိုမြင်မသိဘူးဖြစ်ပြအဆုံးဆိုတော့ခန္ဓာဘာပြောက်သွားလိမ့်မယ်ခန္ဓာတကူလုံးကဖြစ်ပြကိုအဲဒီခန္ဓာကြီးဘာပြောက်ပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်မြင်ပါလိမ့်မယ်ကဲတရားဓမ္မတို့ယနေ့ညတရားဖြင့်ဩမြင်မှုနှစ်ခုထူးခြားတာဘုရားကလည်းဉာဏ်ကပါမြင်တယ်မဉာဏ်ကပါမြင်တယ်ဖြစ်ပြဒီမမြင်မင်းနဲ့ဖြစ်ပြမရှိတာကိုမြင်သဘောပါဩတဲ့ဘုရားမှာလားတို့နိဗ္ဗာန်ဝေးရလာမှနေတယ်နှဉာဏ်နဲ့တက်လိုက်လေကိစ္စပြီးတာပဲဆိုတာကောပေါ်လာဒါနဲ့သူဒီမှာရှင်ဘုရားတို့ရှင်ဘုရားတို့က ပညာနဲ့ကိလေသာမှာလွတ်လာတယ်လို့ဆိုတော့ရှင်ဘုရားတို့ကဇံနဲ့မပါဘူးဇံ၆ပါးဒီကရာဝိပဿနာဉာဏ်ကနေပြီးမဲ့ဉာဏ်တက်ပြီးနိဗ္ဗာန်မြင်တာပါပဲလို့ရှင်ဘုရားတို့ပြောတာကျင်းလုံးပါတယ်ဆိုတော့ဘလို့အကျေပြောတာကံကျင်းနေသေးတော့သူဒီမှာတဲ့မင်းသားလေရှင်နဲ့လေတော့မလေရှင်နဲ့နေတော့ကိုယ်တော်တွေကတို့ဖြင့်ဇံမပါပဲနဲ့နှညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်ရှင်းမလားဇံမပါပဲနဲ့နှညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့ဇံမပါပဲနဲ့တကူတော်လေးကမင်းသားလိုက်ကြနဲ့လေတော့မလို့ရှင်နဲ့နေတော့လို့ဥစ္စမဒီစကားချက်ဘယ်နဲ့ရောက်ရဟန္တာကြီးတွေဖြစ်ပါရဲ့သနဲ့ဒီစကားချက်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သူတို့ကသိဩသူဒီမှာတို့ပဲလို့ပဲအကျေရှင်ညာတော့လေသူနားလည်နိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းမရှိဘူးလို့သိတာ။ဒါကြောင့်မင်းနားလည်ခြင်းလဲတော့မလဲခြင်းလဲနေတော့တို့တော့ဖြင့်နှညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တာ။ဘုရားဓမ္မတွေဘယ်လိုမှတ်ကြ။နှညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့ကြတာပဲလို့ဆိုတော့သေးသေးချာချာဖြေပါလေ။ဒါနဲ့ဘုရားဓမ္မသူဒီမှာပြပိုက်ကရှင်းတတ်ပါရဲ့လား
3: ။
2: မရှင်းတတ်တော့ဘုရားစီကွာ။မကျေနပ်တော့ဘယ်သွားကြပါ့မလဲမကျေနပ်တော့ဘုရားရှိသွားဘုရားရှိသွားတဲ့အခါအရှင်ဒီရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဟာအရှင်ဘုရားရှိကခိနာဇာတိဝုတိတံမြောဝစရိယံကတံကရိယံနာဗရံဣဒ္ဓဇာတိပဇာနာတိလို့သူတို့ကပြောပါတယ်ဘုရားရတ်ဖို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောပါတယ်ရတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရတ်ဖို့ဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြည့်စုံနေဖို့မရှိတော့ဘူးလို့ပြောလို့တပည့်တော်ကသွားမေးတယ်အရှင်ဘုရားတို့ဒီရက္ခမရက္ခူဉဏ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ပြတို့ကောင်းငင်ပြန်နေရလားမြေရှုနေရလားသူတို့ဘာစိတ်သိရလားလို့ဆိုတာတွေတပည့်တော်သွားမေးတယ်မေးတော့သူတို့ကဒါတွေမဖြေဘဲနဲ့ပညာနဲ့နှညာနဲ့ကိလေသာမှလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဖြေတော့ပြီးတော့နားမလဲဘူးသူကမဟုတ
3: ်
2: နားလဲတယ်ပြောရလားအဖြေကတော့ကုန်းနေပြီနော်အာလုံးတော့ကတည်းကဓမ္မတွေဖြေရတယ်ဖြင့်အဖြေကကုန်နေပြီ။တရားထုတ်ရင်မပြောပြရရှိသေးရဲ့။အဲ့ဒါကိုသူကဘယ်နဲ့ဖြစ်။နားမလဲတော့ဘုရားဆိုတော့ဘုရားဆိုတော့တရားသစ်တို့မောင်မြတို့သာရင်းမိတယ်။ဟောဒီကောင်ဖြတ်ပါသေးတယ်။သမထလံဝိပဿနာလံမှာသူကမရှင်းမဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားတဲ့သူဒီမှာကဘုရားတော့သူမရှင်းဘူးဆိုတော့သိပြီပြီနော်။ပြီးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသူဒီမှာမင်းကနားမလဲဘူးနားမလဲတော့ငါရှင်းပေးပါအောင်ဆိုတဲ့အိဗယ်မင်းကလျှောက်တာပဲဟုတ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ရှင်းပေးစမ်းပါဦး तू ကတော့ခိုးလို့တော့ခိုးလို့လာတယ်တကယ်မှတ်ပြီဒီယူသွားမှာပဲကျင့်မယ်လို့တော့ဟုတ်ကြလားမှန
3: ်
2: ပါဗျာကျင့်မယ်လို့မဟုတ်ဘူးသူတရားသဘောဖြစ်နေဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေဒါနဲ့ပဲသူဒီမှာတဲ့ငါဟောမယ်မင်းသားဆောင်ဘုက္ကောလေးဆိုင်မယ်ပုဗ္ဗေခောသူတိမဓမ္မတိတိညာပုဗ္ဗေရှေးကာလနဲ့ဓမ္မတိတိညာနဲ့ဝိပဿနာညာဒီဟောတိဖြစ်ရှေးကဝိပဿနာညာဖြစ်ပိဿာနိဗ္ဗာန်ညာနာနောက်ညာကနိဗ္ဗာန်မြင်နေတယ်ဘုရားဖြေလိုက်ပြန်ရှေးညာကဘာလဲပုဗ္ဗေခောသူတိမဓမ္မတိတိညာနာဓမ္မတိတိညာနံတိဝိပဿနာညာနာတခါဆရာကဓမ္မဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဆိုတော့ဥပဒနာဉာဏ်ပဲကွာဆိုတော့ခြေပိုင်းကဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ
3: ်
2: နောက်ပိုင်းကမဲ့ဉာဏ်ပဲကွာဒီဉာဏ်နဲ့ဒီကိုယ်တော်လေးရန်တာဖြစ်လာတာဆရာထမဖြစ်လိုက်ဘူ
3: း
2: ရှင်းကြရဲ့ဘုရားရဲ့ဖြေတာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးစီမသိငါလို့သွားပြီးမေးပြန်တာနဲ့တရားဓမ္မတို့မြင်တဲ့တိုင်းပဲတဲ့ဥပဒနာညာနဲ့မဲ့ညာပဲလို့ဘုရားကလည်းနောက်ထပ်မပြောဘူးလား
3: ပြောပါဘ
2: ူး။အဲပုဗ္ဗေသောသူတိမသူတိမသူတိမပုဗ္ဗေရှိကြတဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌိဉာဏ်အောင်ဖြစ်ပြနေတဲ့ဥပဒနာညာကြီးဟောတိကြီးဒါပဲဟောလိုက်။ဝိသာနောက်ကလည်းနဲ့ဥပဒနာညာမဲ့ဝိညာဏနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့မဲ့ညာကြီးဟောတိကြီးဆိုတော့ဖြစ်ပြဆုံးမြင်တဲ့ညာပဲ
3: ။
2: ဘယ်နည်းညာမလဲ
3: ။
2: အော်ဒါပြန်ပုဂ္ဂိုလ်တော်တွေပြောတယ်နဲ့ဘုရားကမသိငါလို့သူလျှောက်ထားပြီးပြောတော့လေဘုရားကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တော်တွေပြောတာကိုဒကာဓမ္မတို့ ကျော်လွန်စေသလားဒီတိုင်းပဲလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ဥက္ကမောဘုရား၆ခန့်ရပေးတာ
3: ဘ
2: ုရားတော်ရေဟောရအောင်ဘုရားဝင်နေပါလိမ့
3: ်
2: ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေဒီညာလို့ယူပေါ့ဘယ်လိုသိနေကြဒီညာကြားလေးစကားတော့တွင်းနေတယ်လေခမကြီးဒီညာမှမလို့လို့ရှိရင်ဖြင့်အပယ်လေးပါခန္ဓာနဲ့ဆက်ကြပြီတော့ဘယ်လိုဆုံးမြတ်ရချင်အပယ်လေးပါခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆိုတာဒကာမကအပြောလွယ်တော့မလွယ်ဘူးနော
3: ်
2: လွယ်ပါမြဲမိလို့ပုံစံမျိုးရောက်ပါတော့မှလဲ၆စီးလိုက်ခွန်စီးလိုက်ပြီးတဲ့အဆူတွေကိုဝုန်းနဲ့ချလိုက်တာနဲ့ပြောင်းနေတဲ့ဖြစ်တဲ့မြဲမိလို့ကြီးတဲ့ကျွတ်ရောက်ရမယ်ဆိုတော့ဥက္ကမခန္ဓာရည်ရှိပ
3: ါ
2: ဘူးဥဒ္ဒယံတော့ခန္ဓာရည်ရှိပါအ
3: ဲ
2: ့ဒါကြောင့်ဒါရမတို့တဲမိနိုင်နေတဲ့ဒီညာမရှိဘယ်လိုဆိုကြမလဲတိရစ္ဆာန်ဖြစ်သိနေတာအပယ်လေးပါးသိနေတာအနုဆွဲအဝဲဘွားတွေမှာသိနေတာအဆောင်အားတွေဖြစ်မှာသိနေတာအပယ်ကောင်းမိစ္ဆာတွေဒီလူမျိုးတွေမှာပြိတ္တိမနေအောင်သိနေတာဒီညံမဲရှိတော့တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကဩဒီလိုသိဖို့ကွာတယ်တော့ခဲမှာလေမခဲဘူးလ
3: ား
2: ဒီလိုသိဖို့ကွာအလွန်ခဲနေတဲ့အဲမှာဒီလိုသိပြီးဒီကလာနေရနေဒီအသိရှိတော့အလုံးမလုံးတော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်ခန္ဓာနဲ့ပယ်လေးပါးဆက်ကြပြီတော့ဘယ်လိုဆောက်ဝင်ကြပါဘယ်လိုမှမဆောက်ဝင်ဘူးဆိုတော့သိကြပါလ
3: ား
2: အဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာနဲ့မဆက်ပါနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆက်ပါလ
3: ား
2: ဘယ်လိုမှားပါလိမ့်ဉာဏ်နဲ့ဆက်ပါနော်ရှင်လောဘဒနာဉာဏ်နောက်မဉာဏ်နဲ့ဆက်လိုက်လို့ရှင်တရားဓမ္မတို့အကုန်ဆက်သိမှာပေါ်ကြပါအားငယ်ကြမြတ်ပါသေးတယ
3: ်
2: ။အဲကိုယ့်ဟာကိုပြင်းတယ်၊ကိုယ့်ဟာကိုရှင်းတယ်ဆိုရင်မင်းခန္ဓာနဲ့အပယ်ဆက်မလားလို့ကိုယ့်ဟာကိုသာမေးကြည့
3: ်
2: ။သူကတော့ဖြေထွက်လာမယ်ထင်တာ။မဆောက်အောင်ပါ၊မဆောက်ရင်ဒီဉာဏ်ရအောင်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ဝတ်တိုက်ကြမှာခရီးကကောင်းစွာဟောထားတယ်ဗျာ။ကောင်းစွာမြင်ရမယ်လို့ဟောထားတယ်ဗျာ။မင်းဒီကလို့ဆိုရင်အဓိပတိမထားလို့မင်းမမြင်တာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမပါလို့သတိပေးလိုက်တယ်
3: ။
2: ဆုံးမခက်ဆုံးမလဲကိုကိုခက်ဆုံးဆိုတာကိုသိကြပါလ
3: ား
2: သိပါပါခိုင်းကြတဲ့တရားဓမ္မဒီတဲ့ကံကောင်းလို့မရှိဘူးခင်ဗျားတို့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးရတာဖြင့်ဘုန်းကြီးနဲ့လည်းတွေ့ရပြီဘုရားရှင်တရားတော်နဲ့တွေ့ရတော့ခင်ဗျားတို့ဟာကံကောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ဝင်တဲ့ကဖြစ်ပြနေတဲ့ညံကောင်းဖို့ဖြစ်ပြဆုံးမြင်တဲ့ညံကောင်းဖို့ကဲကံကောင်းရုံနဲ့ကိစ္စပြီးတော့ညံကောင်းမှကိစ္စပြင
3: ်
2: းအပေါ်ကြကြအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါခင်ဗျားတို့ကဘုရားကချမ်းသာတယ်ကံကောင်းတယ်သူ့ဟာသူချမ်းသာလို့ကံကောင်းများဆိုတော့အပယ်လေးပါးကညံကောင်းမှပြိတ
3: ်
2: အပယ်လေးပါးကတော့ညံကောင်းမှပြိတ်မှဆိုတာသိကြကြအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကကံမကောင်းကျင်နေတာပဲညံကောင်းကျင်တာကိုကြီးတယ်တခါကြောင်သူရှင်းလိုက်တဲ့တရားဓမ္မတွေလေနေလားကံများခေလိုက်တာဒါပဲကြီးနေတာပဲဘယ်တော့များမှတကြီးတကြီးကကြီးတွေနဲ့နေရပါမလဲကံများခေလိုက်တာညာများခေလိုက်ကြလို့လာရလ
3: ား
2: အမလေးတကယ်ကိုးစားရကြတော့ဒိမ့်မချမ်းဘူးဘယ်ကအရေးပြလေခဏလေးကံကောင်းတာကြတော့ဒီဘဝမိဖုရားကြီးဟုတ်လားနောက်ဘဝပဲလေးပါကြတော့ခင်ဗျားတို့ကလွန်လိုက်တာသူတွေမိဖုရားကြီးတို့ဟင်ဒီဘုရားမင်းရဲ့နောက်ဘုရားနောက်ရှိဘုရားဆိုတော့ကောင်းနေရဲ့အဲ့ဒါကံစီမံလို့မခံရဘူးလားမင်းရဲ့ဖြစ်တယ်လည်းဘုရားကြနောက်ရှိဘုရားဖြစ်တယ်အောင
3: ်
2: ဩခင်ဗျားတို့ကကံများတဲခေတကိုဆိုတော့ကံမခင်ဗျားတို့ဖက်ပြီးတကလာထားကြတယ်ဒီဥစ္စာကပညာမှုတ်တာခေါမရသူတည်မှာပညာနဲ့မှအပယ်လေးပါးကပိတ်သွားတယ်ကွာနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ကွာဆိုတော့ကံမျောတဲ့ကလားညာမျောတဲ့ဘုရားမှာဘာမျော
3: ည
2: ာမျောဘုရားတို့ခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးရှင်းမပြောနေတာပါဘုန်းကြီးရှင်းညိုလေးရတယ်ကျတော့ကံသမားကြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖြီးထိုးနေကြတာပေါ့ဗျာသဘောပါလားဒီထိုးတာညာနဲ့ထိုးတာလားကံနဲ့ထိုးတာ ကဲတရားဓမ္မတို့ဉာဏ်နဲ့ထိုးလို့ရှိရင်ဖြင်းမြည်ကြမှာပဲကံနဲ့သာထိုးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းမကြက်နဲ့ကြက်နဲ့မွဲလာရမှာခင်ဗျားတို့လေ
4: မှန်ပါလားကံကဘုရားဓမ္မတို့အပေလေးပါးတကားသိတာကံကငါမြန်လာရှင်းအပေလေးပါးတကားသိတာ

0: လူရောင်ကြီးအောင်လုပ်ပါရဲ။ကံအထက်ညက်ကံကြံလည်းကံမဲ့။အထက်ကနေဒီအောက်ကံထားရကြရော။အဲကံကတော့ဒီတိုင်းကောင်းပါပဲ။ရင်းကြီးကကံကြောင့်လူနဲ့ရမှာအဲကံကြောင့်လူနဲ့လူကမှကံမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုပြလို့ရတယ်။အဲလူကမှကံတွေပဲလူကမှကောင်းလို့ကော။ဆိုလို့ရတယ်ဘုရားတတိပါလေညံတတိရတာဒကာရမကိုအဖြစ်ကိုသာကြွားရတယ်ဒါပဲကြညံတတိကတော့အဖြစ်ကိုသာကြွားရတယ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီရမကြီးတွေခြေတာကဥပ္ပမောပညာမှုတာမရာခေါ်ကုသိမှာဥပ္ပမပညာမရာငါတို့ပညာမှုတာပညာဉာဏ်နဲ့ဤလိုသာလက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြတာသဘောပါကြပါကံလန်းဖြေတယ်ညံလန်းဖြေသိကြရင်နော်ဒါလေးကလည်းဘုရားခင်ကရမကြီးကလည်းဘုရားခေါ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မဖြူသည့်ညံနန်းဟောလာကြမြှားတော့သိက္ခာနိဗ္ဗာန်ကိုညံနန်းမလားဘုရားရှင်ကောင်းကဓမ္မဖြူသည့်ညံနဲ့နောက်ကောင်းကနိဗ္ဗာန်ပြည့်တဲ့မညံဒါဖြင့်တို့ပြောကြရတယ်ဒကာရမကငားရမှုဒါသာသံပါမယ်ဓမ္မဒီဒီဉာဏ်နန်းဒီဝိပဿနာဉာဏ်နန်းမိစ္ဆာဉာဏ်ဉာဏ်နန်းဒီမဂ္ဂဉာဏ်နန်းဘာကြရအဲ့ဒါခြေကံကဘာညာမတ်တန်ကအဲ့ဒါနဲ့အပေလေးပါဒကာပိတ်ပြီးလွတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူကဘုရားကလည်းမတ်တာမရှင်းဘူးလားအဲ့ဒီကဘုရားကခြေလိုက်ပြန်တော့လေအလုံးဒကာရမကြီးရှင်းကြတာသူဒီမှာဘာမှအခမတာရဲ့ပုံကိုဖြစ်နေတော့ကျေနပ်ပါရဲ့လားမကျေနပ်တော့ဘုရားကလည်းဥပါရဒကာကျစ်တို့ကမြရဆိုရတယ်သူဒီမှာငင်းနာနေခြင်းနဲ့လဲတော့မလဲခြင်းနဲ့နေတော့ဖြေရပါမယ်ငင်းနာနေခြင်းနဲ့လဲတော့မလဲခြင်းနဲ့နေတော့ဘွာတဲ့ဒီငါဘုရားဤသာသနာတော်မှာသူဒီမှာတဲ့နာဗျာဤသာသနာတော်မှာမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ရတာသူကြီးဟာသံဃာ့ဤအကျိုးသံဃာ့ဤအာနိသင်သံဃာ့ကြောင့်လို့မင်းတရမမပန့်လိုက်ရှင်းလိုက်သဘောပါလားနာဗျာသာသနာမှာမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကြီးမှာသံဃာ့အကျိုးသံဃာ့အာနိသင်သံဃာ့ကကြီးစေတယ်လို့ဘယ်တော့မှမင်းမဟုတ်ဘူးပေါ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးဒါသံဃာ့ဆရာကဘုရားတော်ကိုဖြေချတယ်ဝိပဿနာဤနိဗ္ဗာန်ရောက်ပုဂ္ဂိုလ်သူသည်ဒုက္ခသာသိငင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူသည်မှာဖြင့်သူဒီမှာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤဝိပဿနာဉာဏ်ဤတကုတ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအကျိုးဝိပဿနာဉာဏ်ရောက်ပြီးတယ်ငင်းတဲ့သိချက်ကမှာဘုရားဖြေတယ်ပေါ်ရတာကြံပြောရအောင်တရားဓမ္မတို့ကြံပြောရအောင်ခင်ဗျားတို့အမှန်တန်ရေးကြည့်နေလို့ဒီလက်ပြပါကြည်ရလို့ငံကိစ္စပြီးကြောင်းလို့ချင်းချားပါသေးတယ်သေးသေးချာချာပြောနေတယ်လို့မှတ်လိုက်ချင်းဟဲ့သူဒီငါငင်းနာလို့ဆိုတော့မလဲဆင်းနေနေတော့ဘုရားငါဘုရားပါရမှာတော့မှမဉ္ဇဉ်ခုံဉဏ်ရတာကြီးသူတွေတမထကြောင်းတမထအာနိကျင်တမထကကြီးစေတယ်လို့မင်းတဲ့တော့မှမဟုတ်ဘူးသိမလားဝိပဿနာဉာဏ်အကျိုးဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်ရတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်အကျိုးကြီးတယ်ဆိုတာကမင်းသိတဲ့ခြားကြမှားဘုရားပြောဒီပညာပြောတယ်ဆိုတာသိကြလားသိပါဘူးဒါဖြင့်ငရတော်နိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းလို့ဒုက္ခကသိဉ္ဇဉ်မြင်ပါလေဘုရားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခြေဘင်းကဝိပဿနာဉာဏ်ထားပါရင့်လာလို့ရှိရင်ဘယ်ဉာဏ်ပေါ်မဉာဏ်ပေါ်တော့သူပြောက်ပါနာကြောက်ပါ။ရောက်ပြီ။ဒီငါးပါးပြည့်ဒီကလည်း၈ပါးပေါ်လာပြီ။အဲငါးပါးကမိစ္ဆာရပြီ၈ပါးကသင်္ခါရအဖြစ်နဲ့ပေါ်လာပါလေ။အဲဒါကြောင့်ဘုရားကဘုရားကပထမပါပြီးတော့များကြတာတော့ဘုရားကလည်းသိကြလိုက်တာ။သင်္ခါရအနိစ္စတော့ဒုက္ခတော့အနတ္တတော့ဝိပဿနာ။ဒီကနေ့ကဒုက္ခအနတ္တမြင်တာဥပါဒဏ်ညာကွာ။ဒီကံဟာရတရားကိုသင်္ခါရီအနိစ္စတော့ဒုက္ခတော့အနတ္တတော့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ယူနေတာဝိပဿနာဉာဏ်။ဒါကဘာသာလဲ။သင်္ခါရတရားရဲ့အနိစ္စလို့ယူနေတာကဘာကြ။ဒါမျိုး ဤသာဖြင့်ဥပဒနာညာတတ်တော့ဘုရားကတခါလာပြီးတော့မှဒီလိုဟောတယ်ဆိုတော့သိကြသေးဘူးလားဥစ္စာကံကြရေအိဋ္ဌတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်ဝိပတ္တိဇာဂအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တပါခေါ်တယ်ဇာဂဥပဒနာညာပါဘာကြရရကံကြရေဘုရားကအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလို့မြင်နေတာကဘာညာမလေးအဲဥပဒနာညာလေးဖုံးပါလေဒကာဓမ္မတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့မေတ္တာဆိုတော့ဒီမဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့မေတ္တာကျတော့ဝိပဒနာပါရည်ရဝိပဒနာပါရည်ရနိဗ္ဗာန်နဲ့မေတ္တာအာရမဏအာရမဏသိစေနာသိချဲလို့ဟောလိုက်ပြန်တော့ဒဂရမကိုသိတယ်တိုင်းနဲ့စကားနဲ့အမှန်အမှန်ကြည့်ပါတယ်မှန်တယ်လေပထမပါဠိတော်ဖြစ်နေပြီအမှန်အမှန်တန်ဥပါဠိတော်နဲ့ပထမနဲ့တစ်ချက်ပဲပါအဲ့တော့မေဃနာမေဃကလို့ဆိုတဲ့သင်္ခါရမေဃကလို့လာရလားဒါဖြင့်ဒုက္ခအဆုံးမေဃမြင်တာကဘာညာဆိုရမလဲသင်္ခါရဒုက္ခမြင်တာကဘာဆိုရမလဲသင်္ခါရဒုက္ခမြင်တာကဥပါဒနာညာဒုက္ခအဆုံးမေဃမြင်တာကမဉ္ဉံဆိုတာသိကြကြ။ဒါပြန်ဓမ္မတော့ဘယ်ဉာဏ်နဲ့ကိစ္စကြည့်တာလဲ။ဒီဘယ်ဉာဏ်နဲ့ကိစ္စပြီးဆိုဉာဏ်နဲ့ကိစ္စကြည့်တယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဘယ်လိုများအထောက်အမှာပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတာတော့တမ်းရရှိသေးရဲ့။ဒုက္ခနာကိုကြည့်ပါ။ဒုက္ခနာကိုကြည့်ပြီးစမ်းသပ်ကြည့်။သက်ကလေးမှန်မှန်ရှု။ရှုပြီးကလည်းစိုက်ကြည့်တော့ဟိုကရာဒီကနာဟိုစိတ်ကလေးပေါ်လာဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာပေါ်လာလေတရားဆုံးမလာလည်းမရှိဘူးအခုရောက်ချာတွေ့ပြန်ဆုံးမလာလည်းမရှိဘူးအခုပေါ်လာပေါ်လာပြီးသိချာတွေ့ဘူးဆိုတော့ချာဒီတရားကမှအဲ့ဒါခန္ဓာကအနိစ္စတွေကြာရာရာရမြအနိစ္စရှိစိတ်ကလေးပေါ်လာပေါ်လာတဲ့နေရာအံရလုံးနဲ့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာမြင်စိတ်ကိုကြားစိတ်ကလေးပေါ်လာကြားစိတ်ကလေးရှိသူဟာကအဋ္ဌကနာတော့အာယံတိဒုက္ခကိစ္စံတိအဋ္ဌကမမြင်ရရကပေါ်လာတယ်။ဆုံးတယ်မမြင်ရရဟောသွား။သဘောကျ။မမြင်ရရကပေါ်လာတယ်။ဆုံးသွားတယ်။ကဲဒါဖြင့်ဒကာရမကြီးကုသိုလ်မြတ်ဆရာကဥပမာနဲ့တော့ပြောပြတယ်။ကောင်းမှန်မှရဲစိတ်ကလေးတွေဒကာရမကြီးကမော့ကြည့်နေတာပေါ့။သင်္ကြန်ကဖြတ်ခံဖြတ်မလာဘူး။ဒီနေရာကဖြတ်ခံတော့။အော်အဲ့ဒီတိုင်းမှာဖြတ်။ဒီနေရာကပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးဖြတ်ခံပေါ်ဖြတ်ခံဆုံးသွားတာ။ဟိုနေ့ဖြစ်ကမှမြင်ရသေးတယ်နော်။ဒီဟာကတော့အပေါ်လည်းပေါ်တယ်ရှိလည်းမရှိဘူးလို့။မဟုတ်ရင်ငါကလည်းရှုရှုပေး။ငါလည်းကြားတဲ့စိတ်ကလေးပဲရှု၊နှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့စိတ်ကလေး။လျှာကစားတဲ့စိတ်ကလေး။ကိုယ်ကရရတဲ့ရန်တဲ့စိတ်ကလေး။ကိုယ်ကမှကမ်းတဲ့စိတ်ကလေး။ဝမ်းနဲ့ကဝမ်းတာတဲ့စိတ်ကလေး။ဝမ်းနေတဲ့စိတ်ကလေး။အင်းဥပ္ပခါထားတဲ့စိတ်ကလေး။ဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေး။ဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေး။ကာမရဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေး။ကောင်းကောင်းစဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးအကုန်ရှိရမယ်ဆိုတာသိကြရတယ်။အဲ့ဒါသင်္ခါရတရားတွေမို့သင်္ခါရတရားပြတ်တက်ပြီလို့မှတ်လိုက်ပါလား။သင်္ခါရတရားပေါ်လာတာသင်္ခါရပြတ်ပေါ်လာအိစ္ဆာပေါ်လာတာပြတ်ပေါ်လာအဲ့ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်သင်္ခါရအိစ္ဆာပေါ်လာတာပြတ်ပေါ်လာအဲ့ဒါပါဠိရဲ့ကျမ်းကကာဝေသင်္ခါရအဲ့ဒါသင်္ခါရပြစ်တယ်ကွာသဘောပါလားအဲ့ဒါလေးတွေဒကာရမတွေရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အပြည့်မြင်တာဒီဥပဒနာနဲ့အပြည့်ဆုံးမြင်တာဒီနောက်ဥပ္ပယနဲ့အပြည့်မြင်တာဒီအပြည့်ဆုံးမြင်တာဒီနောက်ဥပ္ပယနဲ့ဆိုတော့သိကြလားအဲ့ဒါသုတိမကလည်းဘုရားကဘယ်နည်းနည်းဟောပါလဲယန္တကြီးတွေကလည်းမညာမောရတယ်အဲ့ဒါသုတိမကဘုရားဟောတာမကြည်သေးဘူးမကြည်တော့မပြင်ကြတာတော့မှသုတိမကိုရမ်းတာဖြစ်တဲ့အောင်ဟောတဲ့ဒီဟာလာဦးမယ်သုတိမကိုရမ်းတာဖြစ်ဦးမယ်အဲရမ်းတာဖြစ်ပြီးတော့မင်းကောင်းနေပြန်နေရမြေရှင်းနေရလားဆိုတော့ဘုံမင်းနဲ့ဖို့ခြေလေဦးမယ်အဲ့ဒါမျက်စင်ကနာက
1: ကတရားလေးနည်းနည်းမိတမ်းပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်ကြနော်ဇီယန္တံကရောမြတ်ကစိတ္တဒုဇတယကဘုရားရှင်လာပြီးဘုမြောဘုရောရမသာဒီလိုအံ့ဩဖို့ရတကောဗျာဒိဟာမြတ်ဖြစ်ပြီးတော့အကြံအကြံနေရာမှာဖြစ်မဖြစ်မင်းများနဲ့အတွေ့နော်ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့သတ္တဒီလေနသံပန္နောယသောဘောဂဓမ္မပိတောယံယံပတိသံပဇာတိတထတ္ထေဝကုသိတော ီခန္ဓာလေးဟောနော်အာနန္ဒညီဝအာနန္ဒသတ္တလောကီလောကုတ္တရာတရာနှစ်ပုံဖြင့်ကုံလုံးပြီးဝလျက်ရှိတော်ဒီလေနသံပန်သောလူရောကျင့်ရာသီလသိက္ခာနှင့်လောကကုံလုံးပြီးဆုံးကျွဲဝလျက်ရှိတော်ယသောဘောဂတမပိတောအရိယသံဝကဥပဒက900များစွာသောအချမ်းရန်နှင့်တကဝလောကီဥစ္စာသူတော်ကောင်းဥစ္စာဤနှစ်ပြားတို့နှင့်လွန်စွာကြည်ဝဆုံးကြီးလျက်ရှိသောအရိယသာဝကသည်ယံယံပရိသံအရှင်းအနောက်တောင်မြောင်မိတွင်အမတ်မထင်အချင်းအချင်းတို့သောအရတို့ပဇတိသွားရောက်ပေ၏မတော်ဘုရားရှင်ဤတပီအရိယသာဝကကိုတထတတထေဝရောက်လျက်ရာရထိုးသောအရ၌ကားလျင်ဥဒိတော်မေတ္တာတရာစိရနာလွန်ပတ်လူနေနတ်တို့

လောကီဒနာဥစ္စာအရိယာဒရောကဥစ္စာဆိုတဲ့ဥစ္စာနှစ်ဖြာတို့ဖြင့်ပြီးဝအကြောင်းကြီးလေးရှိတဲ့ဒီငါးဖြာရှိတဲ့တပည့်အရိယာသာဝကဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်သူတွေထာယကတိဘယ်နေရာကိုပဲသွားသွားလူနဲ့နတ်တို့ကမေတ္တာစေရနာတရာဓာတ်ရင်ဖြင့်ပြေဝစုံစုံဖြင့်ပူဇော်ကြောနေပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိပါတယ်နော်ဒီအချိန်ကကနေစပြီးတော့စိတ်ဓာတ်သူကြဒယကာတိတိဘယ်လိုအဆင့်ရောက်သွားလဲသတ္တသောတ္တောပဋ္ဌာယအရိယသဝကနိယောအရိယသဝကနံယေဝဥပဒကနာပင်စဤတတေဟိပရိဟုတောဝိစရတိသတ္တစိတ်ဓာတ်သူကြဒယကာတိတရောပဋ္ဌာယထိုအချိန်ကမှစ၍အရိယသဝကနံယေဝဥပါဒကနံအရိယသူရောကောင်ဖြစ်ကြတဲ့ဥပါဒကတို့ဤသာလျှင်ပင်စဟိတတေဟိ900အတိုင်းရှိတို့ဖြင့်ပရိယုတောအမျက်မပြချမ်းရဆရဝိသရတိလက်လက်ကျင်စား၍နေရပေ၏သူချင်းကားကစပြီးစိတ်ဓာတ်သူကျဲတဲ့အခါကြီးသွားလျာလာလျာဘယ်နေရာမှမဆိုသောတပန်အရိယသူရောကောင်ဥပဒက900ခြံရံပြီးတော့အမြဲတမ်းလှည့်လေပြန်စားသွားလာပြီးနေရတယ်အခြံရံရတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအခြံရံအကျော်စောတွေမရလဲခြံသာစီစဉ်နေကြိုးဝါရတယ်လဲပြန်ပြောင်းပြီးဆန်းကျင်ကြည့်လိုက်တော့ဧကတဒန္တာမိတဝိဧကဓမ္မတမဟိတောဒေဝဘုဒ္ဓမနုဿာယောဝါဧကဘတောပမောတတိညာကဟောခဲ့နော်ဧကဓမ္မသမဟိတောအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့လောကီလောကုတ္တရာတရားတူတရားများနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ဧကတအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါးအားဓာတာပိတုလေရှိတဲ့မေဓာဝီပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒေဝဘုဒ္ဓဝါနတ်ဖြစ်သောလောကမနုဿောဝါမနုဿောဘုဒ္ဓဝါလူဖြစ်သော၎င်းဧကပတ္တအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးသောရောက်ရှိရသည်ဖြစ်၍ဧကပတ္တောအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးအကျိုးတရားရရှိတဲ့ဘဝတို့ရောက်ရှိရသည်ဖြစ်ပေပါမော

သိဒ္ဓသူဆွေတေဂတိကိုရိုင်ကအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့လောကီလောကုတ္တရာတရားဒုတိယမြတ်တိရှင်ပြည့်စုံတဲ့အနာဂါမိမညာဘုညာအတိစိုက်တဲ့အတားဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါးကိုလည်းသုဒ္ဓံပူဇော်လိမ့်ရှိဒါနာပိရတ္တဓမ္မာပိရတ္တဒါနနိုင်မွေးလျောပြောပိုက်နှိမ့်ဆိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းကြီးလည်းဖြစ်တယ်တရားနိုင်မွေးလျောပြောပိုက်နှိမ့်ဆိုင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအင်္ဂါနှစ်ချက်စုံကြီးတဲ့အတွေ့အာယုအသက်ရှိတယ်ဝဏ္ဏအစင်းကြတယ်ယတ္တအရိယာသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဥပဒက900အမြဲတမ်းအချမ်းရရှိတယ်စိတ်တိနမေတရင်ကြောကြတယ်ဒုက္ခကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဘလကာယဘလညာနာဘလသံအရိနဲ့ပြည့်စုံတယ်ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းကတော့ကျောင်းတရားကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အံဘတကာရမအမိရတဲ့ကျောင်းတရားကြီးတစ်ခုတည်ထောင်ပြီးတော့ဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုပြည့်ပြည့်ပြီးလှူဒါန်းပူဇော်ထားတယ်နေ့စဉ်နေ့စပအနည်းအဖြင့်လည်းတန်ဃာတော်တွေကိုဆွမ်းပြင်ပြုစုလုပ်သွေးတယ်ရည်စည်းဥစ္စာဘက်ကလောကီစည်းစိမ်ဥစ္စာဘက်ကလည်းချမ်းသာကြွယ်ဝရောက်လျက်ဘေဒနာမှာမစွန့်နှက်တဲ့လူတွေကလက်ဆောင်ပန္နာဘုံများစွာဖြင့်ဆက်တာပူဇော်ကြလောကီဥစ္စာရင်ချမ်းသာကြလို့ပြီးတော့လောကုတ္တရာဥစ္စာဘက်ကကြည့်ရင်အနာဂမ်မြတ်ညာဘုံညာတိုင်အောင်ဇန်ချမ်းသာမေချမ်းသာဖိုချမ်းသာဝိပဿနာချမ်းသာဆိုတဲ့အစဉ်အတန်းအလွန်မြင့်နေတဲ့သံသာဒုက္ခကြီးတွေနဲ့လည်းပြည့်စုံနေတယ်။ကာယဗလညာနာဗလဆိုတဲ့သွားအရင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံနေတယ်။အတားဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါးကိုအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်ခဲ့တဲ့ဒေယကကြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်အတားဆုံးအမြတ်ဆုံးဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရည်တည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကလည်းသိဒ္ဓသူကျေဒရကကြီးကိုအတုယူပြီးအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားသူတရားများဒီနေ့ပြည့်စုံအောင်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေ။သိဒ္ဓသူကျေဒရကကြီးလိုအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါးအားအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးသောပူဇော်ခြင်းဖြင့်လည်းပူဇော်နိုင်ကြပါစေလို့ဒီလိုအတုယူပြီးကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နိုင်ပါစေခြင်းအကျိုးမှရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီသိဒ္ဓသူကျေဒရကကြီးအကြောင်းကိုဟောကြားနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။တထိန်ဘုရားရှင်ကဒေဝိဥပဒကတေကာတိကိုအစဉ်အတိုင်းဣတိရထားတဲ့အခါမှာဒီသိတ္တသူကျွေတေကာတိကိုလည်းဘုရားရှင်ကဣတိရရာဇုတ်တခုချင်းမြင်တော်မူပါရဲ့ဣဒ္ဓတက္ကံဘိခဝေမမသဝကနာဥပဒကနာဓမ္မဂတိကံနံယတိတံသိတ္တောကပတိဘိခဝေစေတယံတို့မင်္ဂမငါဘုရားရှင်ဤဓမ္မဂတိကံဓမ္မတရားစကားကိုဟောကြားပြတာသုသုံးမအတ္တကုံသောဓမ္မဂတိကဖြစ်ကြကုန်သောဥပဒကံမမငါဖျားရှင်ဤသာဝကနာဥပဒါဥပဒကနာတပိဥပဒကတေကာတို့တွင်ယတိတံစိတ်တော်ကဗတိအကျင့်စိတ်ဓာတ်သူကျွတိအဋ္ဌိရှိပေ၏ဧတံဤစိတ်ဓာတ်သူကျွတိအကအတာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပေ၏ငါဖျားရှင်ရဲ့လူဥပဒကတပိတကာရတိတဲမှဓမ္မဂတိကတရားဟောကောင်းတဲ့အရာမှအတာဆုံးအမြတ်ဆုံးဧတရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စိတ်ဓာတ်သူကျွဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသိဒ္ဓသူကျေတေကာကြီးကိုဣတိရထားတော်မူပါれ။ဘာကိုအကြောင်းထုတ်ပါပြုပြီးတော့ဒီသိဒ္ဓသူကျေတေကာကြီးကိုဣတိရရာထူပြားရှင်ချင်းမြင်တော်မူရတယ်လေ။သိဒ္ဓတန်ရုပ်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ပြားရှင်ချင်းမြင်တော်မူတယ်လို့ဒီလိုအထက်ကမြတ်ကဖွင့်ဆိုထားပါれနော်။သိဒ္ဓတန်ရုပ်မှာသိဒ္ဓသူကျေတေကာကြီးရဲ့တရားအစဉ်အတည်းမြင်မဘုံတွေကိုလည်းထိုသုတ်တန်ဒီမှာလာရှိပါれ။နောက်တစ်ခုသိဒ္ဓသူကျေတရကကြီးဓမ္မပိရတတရားနဲ့မွေးလျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချက်ပုံနေလဲသောတုတ္တမြတ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒီနေ့ညအဲ့ဒီသိဒ္ဓသူကျေတရကကြီးရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒီသုတ္တန်လေးတွေအတောထုတ်ပြီးတော့ဥစဉ်ဟောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။သိဒ္ဓတန်ရုပ်မှာသုတ္တန်ကောင်း၁၀သုတ်ရှိပါတယ်။နံပါတ်၁သုတ္တန်ကတော့တန်ရုပ်ကနသုတ္တန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသုတ္တန်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်လို့မြေတော့သူကိုယ်ကိုယ်သိကနေတဲ့အမ္ပါတဂါရမအကြောင်းတဲ့အတွက်မှယဟန်သံဃာတော်ဒီတော်ခမ်းများများရှိတော်မူကြပါတဲ့တရင်သုံးဒီထိန်တော်မူကြ။ယာနဲ့ထောင်နဲ့ကြည်ပြင်းတရင်သုံးတော်မူတဲ့အကြောင်းတိုင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ထိုအကြောင်းတိုင်ကြီးအတွက်မှဆွမ်းစားပြီးတဲ့တနည်းယဟန်သံဃာရီသူဝေးမိတဲ့အချိန်အခါမှာအချင်းချင်းဆွေးနွေးကြတယ်။ဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာသံယောဇဉ်နဲ့သံယောဇနီယဓမ္မသံယောဇနဓမ္မနဲ့သံယောဇနီယဓမ္မဒီတရားနှစ်ခုသည်အဓိပ္ပာယ်တူညီမှုရှိမရှိဘ
တရားသာကွဲ၍အနဲ့တူတယ်သို့မဟုတ်တရားလည်းကွဲတယ်အနဲ့လည်းတူတယ်တရားလည်းကွဲပြီးအနဲ့လည်းထူးခြားမှုရှိမရှိနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပကြအဲဒီလိုအခြေတင်ဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပတဲ့အကြောင်းကိုသိတာသူကြတဲ့ခါကြီးဒီနေ့ကြတော့တဲ့ခါကြီးကလည်းယဟန်မတည်ကြည့်တဲ့တန်းချင်းကပြီးတော့သူ့ရဲ့အယူဆလေးပြင်ပြပြီးတော့ပြောထားဒီတင်ပြလျောင်းထားချက်ကတော့သူဟာတရားနဲ့မွေးလျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချက်မှုဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပြတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်သူကဥပမာလေးနဲ့ဒီနေရာမှာလျောင်းထားတဲ့အရှင်ပြတော့ဒီတန်ရောရှင်ဆိုတာနဲ့တန်ရောရှင်ဆိုတာကတော့တန်ရောရှင်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ရာဂဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေကိုတန်ရောရှင်လို့ခေါ်ပါတယ်တန်ရောဇနိယဓမ္မဆိုတာကတော့တန်ရောရှင်ဖြစ်စီရာဖြစ်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့မေကာမဝုထုအစုစုတွေကိုတန်ရောဇနိယဓမ္မလို့ခေါ်တယ်ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ကပြောတော့မြတ်ကပြောခဲ့တဲ့သိစရိတ္တယုတ်တရားတွေပါပဲဒီသိစရိတ္တယုတ်တရားတွေကိုဒီတက္ကကြီးကအာရဏသနပန်းနေဖြင့်သူကကျွတ်တန်းဝိုင်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကြီးပြန်ခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာရဏဒေသနီးအဖြစ်ဒီတန်ရောရှင်ဖြစ်ပုံတွေကိုသူကရှင်းလင်းတင်ပြပြီးတော့ထောက်ထားမလျော်ထားမိမှာသူရဲ့ဥပမာတက္ကရာကလေးကတော့နှစ်ဖြူတစ်ကောင်နဲ့နက်နဲ့တစ်ကောင်နှစ်ကောင်ရှိတယ်ဆိုကြလို့တဲ့နော်အဲ့ဒီနွားနှကောင်ရှိတဲ့အနက်ကနဖြူဟာလည်းနနဲ့ရဲ့တန်ရောင်းရှင်မဟုတ်ပါဘူးနနဲ့ကလည်းနဖြူရဲ့တန်ရောင်းရှင်မဟုတ်ဘူးနဖြူနဲ့နနဲ့နှကောင်ခွဲလို့မရအောင်တကိုးတစ်ချောင်းနဲ့ဖြစ်စေသို့မဟုတ်ချိုးတစ်ချောင်းနဲ့ဖြစ်စေရှင်တွဲပြီးတော့ဖွဲ့ချီလိုက်တဲ့အခါထိုးရှင်တွဲဖွဲ့ချီထားတဲ့တကိုးသို့မဟုတ်ချိုးကိုသာရှင်တန်ရောင်းရှင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲစက္ကုအတိတရှိတယ်ယူပါယုံရှိတယ်သက္ကုအကြည်တဟာလည်းယူပါယုံရဲ့တန်ရောင်းခြင်းမဟုတ်ယူပါယုံဟာလည်းသက္ကုအကြည်တဤတန်ရောင်းခြင်းမဟုတ်ပါဘူးသက္ကုအကြည်တနဲ့ယူပါယုံနှစ်ခုတော့ပေါင်းစုံမှုကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့ဒီသက္ကုအကြည်တယူပါယုံအပေါ်မှာလိုလားတတ်မဲ့နေတဲ့သန္ဓရာဂတက္ကုပေါ်တယ်သို့မဟုတ်ယူပါယုံကိုတွေ့တာတတ်မဲ့နေတဲ့သန္ဓရာဂတက္ကုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီသန္ဓရာဂဒီသာလျှင်တန်ရောင်းခြင်းဖြစ်တယ်သက္ကုအကြည်တဟာလည်းယူပါယုံရဲ့တန်ရောင်းခြင်းမဟုတ်ယူပါယုံဒီလည်းသက္ကုအကြည်တဤတန်ရောင်းခြင်းမဟုတ်သက္ကုအကြည်တနဲ့ယူပါယုံနှစ်ခုပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယူပါယုံအပေါ်မှာလိုလတ်တတ်ပဲနေတဲ့သန္ဓရာကဓာတ်ကိုသာဖြင့်တန်ရောင်းခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုသူကရှင်းဘလားတို့ပဲနာအကြည်တနဲ့အသံနှာခေါင်းအကြည်တနဲ့အနက်လျှာအကြည်တနဲ့အရသာကိုယ်အကြည်တနဲ့အတွေ့အထိမနောအကြည်တနဲ့ဓမ္မသဘောတွေကိုလည်းပုံစံလိုပဲရှင်းထား။ပေါင်းလိုက်တော့အတွင်းအာရဏ6ပါးအပြင်အာရဏ6ပါး။ဒီအတွင်းအာရဏ6ပါးအပြင်အာရဏ6ပါးကိုအချင်းချင်းအတွင်းအာရဏ6ပါးကလည်းအပြင်အာရဏ6ပါးရဲ့တန်ရောင်းခြင်းမဟုတ်။အပြင်အာရဏ6ပါးဒီလည်းအတွင်းအာရဏ6ပါးရဲ့တန်ရောင်းခြင်းမဟုတ်။အတွင်းအာရဏအပြင်အာရဏ6ပါး6စုံကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့လိုလတ်တတ်မဲ့နေတဲ့သန္ဓရာဂတခုပေါ်လာတဲ့ထိုလိုလတ်တတ်မဲ့နေတဲ့သန္ဓရာဂဓာတ်ဒီကလည်းတန်ရောင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကရှင်းလင်းတင်ပြတယောက်ထားဒါကြောင့်တန်ရောင်းခြင်းဆိုတာနဲ့မယောဇနိယဓမ္မဟာတခြားစီဖြစ်တဲ့အကြောင်းတယောက်ထားတယ်တန်ရောင်းခြင်းဆိုတာကအတွင်းအာရဏအပြင်အာရဏ6စုံကိုအစွဲပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လိုလတ်တတ်မဲ့နေတဲ့သန္ဓရာဂတရားကတန်ရောင်းခြင်းအတွင်းအာရဏ6ပါးအပြင်အာရဏ6ပါးကမယောဇနိယဓမ္မဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသူကတယောက်သားဒါကပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ပေါ့သမုဒိသစ္စာနဲ့ကပြောတော့ဒီအတွင်းအာရဏ6ပါးအပြင်အာရဏ6ပါးဆိုတာကတော့စိတ်စရိတ်ယုတ်တရားတွေစိတ်စရိတ်ယုတ်တရားတွေတရားဖြစ်တဲ့ယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါသက်စီသက်မဲ့ကာမဝိထုအဆုစုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကနံပါတ်1သံယောဇနတုတ်တံပဲအလားတူပဲတစ်ချိန်မထေကြီးတွေကသူကအိမ်မှာဆုံးပြန့်ခဲ့ပြီးပြုစုလုပ်သေးပါတယ်ပြုစုလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ခါမှလည်းတရားစကားတွေမပြောဘဲနဲ့တရားစကားပဲပြောထားသူရဝါဒနာတစ်ခုကမထေကြီးတွေကသူသိလို့တဲ့အချက်တွေကိုလျှောက်ထားရင်မထေကြီးတွေကကြကြနန်းနာဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှရင်သူရိုသေးစွာလိုက်လာတယ်မထေကြီးတွေကတရားမဟောခဲ့ရင်လည်းသူကစွန့်နိုင်တယ်မြန်တရားတွေဟောကြားပြတာပြီးတယ်ဒါကသူကတရားနဲ့မွေးလျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့မထမဣတိတ္တတ္တသုတ်တံဆိုကြတယ်နော်တချိန်မထေကြီးတွေကအိမ်မဆုံးဖြင့်ပြုစုလုပ်ကြတယ်ပြုစုလုပ်ကြပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမထေကြီးတွေကသင်္ကသူကတင်ပြတယောက်ထားတယ်အရှင်ဘုရားဓာတုနာနတ္တဓာတုရဲ့ထူးထွေကွဲပြားမှုကွဲပြားမှုဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့
ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူပါတယ်ဓာတုရဲ့ထူးထွေကွဲပြားမှုဓာတုနာနတ္တဆိုတာဘာပါလဲလို့မင်းများလက်အောင်ထားအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဣတိဓာတအမိရတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးကဒီမထေရကြီးတန်ခွင့်ပန်ပြီးတော့ဖြေကြပေးပါတယ်နော်ဓာတုတဲ့ချစ်ပါသိစေတဲ့ယုံတရားတွေကို38ပုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့ဤကိုတတ္တပြ7ပါးနည်းခေါ်ပါတယ်။ဇက်ခုအတ္တိတကအခန္ဓာရူပယုံကအတိုက်တ။ဇက်ခုအတ္တိတနဲ့ရူပယုံတိုက်ခိုက်မိတဲ့အခါရူပယုံကိုလှမ်းပြီးသိနေတဲ့ဇက်ခုဝိညာဏတ္တပေါ်လာတယ်။ဒါကအပွင့်တ။အတိုက်တအခန္ဓာအပွင့်တ။ဇက်ခုအတ္တိတရူပတ္တဇက်ခုတ္တရူပတ္တဇက်ခုဝိညာဏတ္တ၃ခုအလားတူပဲနာအတ္တိတသောတတအတန်တတတနာအတ္တိတနဲ့တတတအတန်တတရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအတန်ကိုသိတဲ့သောတဝိညာဏတတတစ်ခုပေါ်လာတယ်တတ်သုံးခုနော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲအတွင်းအာရဏ6ခုနဲ့အပြင်အာရဏ6ခုတို့တိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအပွင့်တတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိညာဏတတ်သိတဲ့တတ်6မျိုးပေါ်လာတဲ့အတွင်းအာရဏအတွင်းအစ္ဆတိကဓာတ်က6ခုအပြင်အာရဏအပြင်ဓာတ်က6ခုအပွင့်တတ်ကအတိတ္တဝိညာဏတတ်က6ခုပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်တစ်စင်းနဲ့7ပါးအဲဒီဓာတ်တစ်စင်း7ပါးရှိတဲ့အကြောင်းဣတိတ္တမထေကရှင်းပြတော့သူသိဝန်တာတော်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဝန်တာလဲဓမ္မာဘိရတတရားနဲ့မွေးလျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချနေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းတော့သူကိုယ်တော်ကဒီရှုွက်တွေကိုစနစ်တကျဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြနိုင်တဲ့အတွက်သူကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကနေတဲ့မထေရကြီးတွေကလည်းသူကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကနေတဲ့ယဟန်တော်ဒီဟာလဲဒီအတွင်းတအပြင်တအပွင့်တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓမ္မကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာလုပ်ငန်းကိုစနစ်တကျကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နေတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရတော့သိပြီးတော့သူအားရတယ်ရှင်းတတ်တယ်သိဝန်းတာသွားတယ်နော်ဒါကပထမဣတိတ္တတ္တသုတ်တံဆိုကြတယ်နော်ဒုတိယတ္တတ္တအလားတူပဲမထေရကြီးတွေကိုအိမ်မဆုံးဖြင့်ပြင်ဖိတ်ပြီးပြုစုလုပ်သေးပါတယ်သွားသားခြင်းကိစ္စပြီးတဲ့အချိန်ကအလကားမနေဘူးသူကတရားစကားလျှောက်ထားတယ်သတ္တတော်လောကလောကကမြဲတယ်အတ္တကမြဲတယ်အတ္တတောလောကလောကဒီမမြဲဘူးအတ္တဒီမမြဲဘူးအတ္တဒီသေပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတ္တဒီသေပြီးတော့မဖြစ်ဘူးအတ္တဒီအဆုံးပိုင်းခါရှိတယ်အတ္တဒီအဆုံးပိုင်းခါမရှိဘူးစသည်ဖြင့်ဒီလိုမှန်းယွင်းနေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝါဒအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ထိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒအမျိုးမျိုးဒီဘာကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာရပါကလေးသူကသူနေမင်းများတယောက်သားအဲ့ဒီသင်္ခါမလည်းဒီဣတိတ္တမထေရမြတ်ကပဲမထေရကြီးတန်ခွင့်ပန်ပြီးတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဒီခတ်သိမ့်သောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရန်အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းလင်းပြပြပေးပါတယ်နော်သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာကဘာလဲမန္တောကာယောသက္ကာယောသင်္ချာရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသက္ကာယလို့ခေါ်တယ်သက္ကာယဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိသင်္ချာရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေအပေါ်၌မှန်းယွင်းနေတဲ့ခံယူချက်ကိုသက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ဘယ်လိုမှန်းယွင်းနေတဲ့ခံယူချက်လဲလို့မေးတော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာမြမဆိုပြီးတော့ဒီလိုခံယူချက်မှားဒါကတော့လောကတမင်ညာအတ္တဆွဲလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလေအစင့်ညစ်နေတဲ့မာဒနာဘအယူဆရှိတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့ယူဆထားတဲ့အတ္တဆွဲလေးကတော့ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာမသေးမပြတ်ပဲအကျိအခက်အမဲအမြဲတမ်းတည်နေတဲ့အတ္တလေးရှိတယ်။ဘဝတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းနေတဲ့သဘောကိုသိရင်ပြတ်သွားတယ်။ဒီလိုဆွဲလန်းယုံကြည်နေတဲ့အတ္တလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီအတ္တဝါဒခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးလို့မသိပဲအတ္တကောင်လေးကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်လို့ဒီလိုဆွဲလန်းယုံကြည်နေတဲ့ဒီခံယုံချက်ကိုသက္ကာယဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့ဒီခံယုံချက်မှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝါဒမှန်တယ်မျှဒီပေါက်ခေါ်ပြီးလာရတယ်ဆိုပြီးတော့သူကရှင်းလင်းပြပြထားဒီရှင်းလင်းချက်တွေကိုလည်းဒီသိတ္တတုံ့ကြွတဲ့အခါကြီးကြားနိုင်ရတဲ့အချိန်ကမှသိဝန်တာတော့ဘာကြောင့်လဲသူကိုယ်တိုင်ကဒီအချက်တွေကိုကျွမ်းကျင်ပြီးသားလိမ္မာပြီးသားဖြစ်နော်လိမ္မာပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်နဲ့ဘာကြောင့်ဒါတွေကိုတက်ပြီးမင်းများထောက်ထားနေရတယ်လို့မေးရင်လဲသူတော်ကရှင်းကျင်တဲ့ရင်လွဲ့လွဲ့ပေါက်ခွဲ့တွေ့ဆိုတဲ့အတိုင်းဓာတုယတုယပုဂ္ဂိုလ်ဤပေါင်းခြင်းပေါင်းဖို့မိတဲ့အချိန်ခါမှာဒ
တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားကိုသာသူကပြောကြလို့တဲ့ဝါဒသူ့မှာရှိတယ်။ဒါကြောင့်တရားနဲ့ဝိညာဉ်ပြောပိုက်နှိမ့်ချနေတဲ့အတွက်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေခွန်တွေကိုသာမင်းနေတယ်။သာသနာ့ဘအယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီ30ဘုံအတွက်မှာတည်ရှိနေတဲ့တက်ရှိတဲ့မဲ့အရာဝတ္ထုမှန်နေမြတ်ကိုပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ကတက်ခွဲလေရုပ်တရားအစုဘုံသက်သက်ရှိတဲ့အတိညာတ္တတို့လိုနန္တရားအစုဘုံသက်သက်ရှိတဲ့အရူပမြမပြေတို့လိုယုံနာအစုဘုံရှိတဲ့ပြိသောကာရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ယူဘဝဒရဘုံနေနဲ့ကာမတုပ္ပကာမဘုံဆက်ဘုံပေါ့အဲဒီလိုယုံသက်သက်ရှိတဲ့နန္တသက်ရှိတဲ့ယုံနာအစုဘုံရှိတဲ့ယုံသက်သက်နန္တသက်ယုံနာအစုဘုံလို့မတိဘက်သူတို့ကအတက်ကောင်လိပ်ပြောတော့ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်အဖြစ်နဲ့သိတယ်အခန်းချင်းခန်းချင်းနေတဲ့အတ္တခန်းချင်းခံရတဲ့အတ္တရှိတယ်လို့ဒီလိုတချို့ကလက်ခံယုံကြည်ကြအဲ့ဒီလိုအတ္တလို့ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတချို့ကယုတ်ကိုအတ္တလို့ဆိုတယ်တချို့ကဝေဒနာသင်္ခါရသင်္ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့နာမ်ခန္ဓာတစ်ခုခုကိုတော်လကောင်းနာမ်ခန္ဓာအလုံးကိုတော်လကောင်းအတ္တလို့ဆိုတယ်ခန္ဓာတစ်ခုခုကိုတော်လကောင်းခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုတော်လကောင်းအတ္တလို့ဆိုလဲယုံကြည်နေကြအဲ့ဒီအတ္တလို့ဆိုလဲယုံကြည်နေတဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိဒီမိစ္ဆာဝါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှန်တယ်များတို့ရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းလင်းပြပြတော့သူသိမ့်ဝန်းတာတော့နော်ဒါကသူရဲ့တရားနဲ့မွေးလျော်ပြောပိုက်နှိမ့်ချပုံလေးတစ်မျိုးပဲသို့တော့အဲ့ဒီတက္ကရာတိတိဖြိုခွင်းနှံ့ရင်အတွက်ကဘာလို့တလဲဒီနေ့တရားနာပရိသတ်ဒီဘက်ကလိုအပ်တဲ့အချက်ကတော့မိမိတို့တဏ္ဍာမတိရှိနေတဲ့ယုတ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားဒီပဲသတိကြထွန်းပေါက်ပြီးကိုလိုတယ်ယုတ်တို့မြည်သည်ညကလည်းပြောခဲ့တယ်ကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အမှုန်လေးတွေအနေနဲ့ဖြစ်တော့ဒီကလတ်အမှုန်လေးတွေကိုမြင်လို့တက်ခွဲနှိုင်မှယုတ်ပရမတိသောယုတ်ပရမတရားတို့ရဲ့သဘောကမဖြစ်ခင်ကမရှိခြင်းဖြစ်ပြီးနောက်မရှိခြင်းဆိုတဲ့မရှိခြင်းနှစ်ခုရဲ့အလဲကောင်းဖတာလေးယာယီခိုက်တာအပြင်ပေါ်လာတယ်။ယာယီဆိုတာကဘလို့ယာယီလဲလို့မင်းရဲ့တစ္ဆက်ကံကိုအကျဉ်းကလေး9000ခန့်လောက်ပုံရင်တပုံခန့်လောက်သာရှိတယ်ယာယီ။ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရတယ်လဲ။ဧကိသရခဏီကောတိတတသဟသသင်္ခါဥပ္ပိစိတ်တဝနိရောဇတိဇတိဖြစ်ဘိနဗိန္ဒုပမသုတ်တံအထကရာမြတ်မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ဝေဒနာနှင့်တကွာသောနန္တရားတို့ဆိုကြသည်စိတ်စိတ်တရားတွေ။မျက်စိတမိတ်လျှက်တဲ့ဖြင့်လက်ရှိတည်ထွတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလအတွင်းတစ္ဆက်ကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလအတွင်းလေးမှာဂရေတသိန်းခန့်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်။ဒီလောက်အထိနန္လောကကလင်းညာနဲ့ယုတ်တရားတို့ကိုသက်တမ်းကာလအချိန်တိုင်းတာလိုက်တဲ့အခါမှာသိတ္တခန္ဓာ18ချက်ဖြင့်တိုက်တာထားတယ်။သိတ္တခန္ဓာ18ချက်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားရင်ယုတ်လုံးတည်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာနဲ့ညီမျှတဲ့အချိန်ကာလတူတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်အရအချိန်ကလေးတသိန်းကို18ဇာလိုက်လို့ရှိရင်အချိန်ကလေး9000ကျော်ထွက်လာတယ်။တစ္ဆက်ကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလကိုကလေး9000ခန့်လောက်ပုံရင်တပုံခန့်လောက်သာသက်တမ်းရှိတဲ့ယာယီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီယာယီကိုမြင်မှယုတ်တရားဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားသာမှန်တယ်။ဖြစ်ခြင်းပြခြင်းအဖြစ်အနိစ္စခံရတဲ့ဒုက္ခတရားသာမှန်တယ်။မပြည့်စည်ပဲအခြေခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ကြီးတဲ့အတ္တဘုဒ္ဓအနတ္တတရားတွေသာမှန်တယ်လို့ဒီလိုအနတ္တဉာဏ်အမြင်ပေါ်လာမယ်။နန္တရားတွေမှလည်းသူကြီးလကောင်းပဲ။အဲဒီလိုအနတ္တဉာဏ်အမြင်ဆိုင်ပါမှဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိဆွဲကြီးကိုဖြိုခွဲလို့ရမယ်။အနတ္တဉာဏ်အမြင်ဆိုင်ရဲ့အတွက်ဒီယုတ်တည်းနန္ဒီကိုပရမတ်ကိုဉာဏ်အမြင်ဆိုင်အောင်ရှုပွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်တုံးယုတ်ခဲနန္တုံးနန္ကဲလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတုံးအခဲတွေကိုဉာဏ်နဲ့ဖြိုခွဲဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါမှယုတ်နံပရမတ်နန္ဒီကိုဆိုင်ပရမတ်ကိုဉာဏ်အမြင်ဆိုင်ပါမှအနတ္တဉာဏ်အမြင်ပေါ်မဲ့အနတ္တရောင်ကြီးတော်ထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်။အနတ္တရောင်ကြီးတော်ထွက်ပေါ်လာပါမှသာသိမညာပုညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကယက်တိခိုင်းမယ်။ဒါကြောင့်အနတ္တရောင်ကြီးတော်တင့်တယ်စံပယ်စွာကွန်မြုပ်ပြီးထွက်ပေါ်လာနိုင်ရဲ့အတွက်ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိငရေမိကြီးကိုဖြိုခွဲနိုင်ဖို့ဒီအခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဉာဏပရိသတ်ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိငရေမိကြီးဖြိုခွဲနိုင်ရဲ့အတွက်ဘာလို့ရမလဲလို့မေးရင်ယုတ်တည်နန္ဒီကိုပရမတ်တို့ဉာဏ်အမြင်ဆိုင်အောင်ရှုဖို့သုံးသပ်ရမယ်။ဒါဒီအဖြေပဲနော်။ကဲဒုတိယဣတိတ္တသုတ်တံပြီးတော့နောက်တစ်ခုနံပါတ်လေးဖြစ်တဲ့မဟာကပါတိဟာရိယသုတ်တံနဲ့အဲ့ဒီသုတ်တံလေးတစ်ခုလာရှိပါတယ်။တစ်ချိန်မှာတခါကြီးကသူလဲလုတဲ့နေရာမှာနွားတင်ကုန်တစ်ခုရှိတယ်။အ
အဲ့ဒီနောတင်ကုတ်ကလည်းတော်တော်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့နောတင်ကုတ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ယဟန်သံဃာရေကိုနောတင်ကုတ်မှာပြင့်ပြီးတော့ဆွမ်းဖြစ်ပြည့်စုံလုပ်သွေးပါရဲ။ရေမရောတဲ့သောဘနောနို့တို့ဖြင့်စီမံပြီးတော့ချက်ပြုတ်ထားတဲ့သဗ္ဗိပါယတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သောဘနောနုကနာဆွမ်းဖြင့်သံဃာတော်တွေကိုပြည့်စုံလုပ်သွေးပါရဲ။သံဃာတော်တွေကိုပြည့်စုံလုပ်သွေးပြီးတဲ့အချိန်ကလည်းတော့ကတော်တော်လေးဝေးပုံရတယ်။လူကိုယ်ပဲဖြစ်ကနေတဲ့သူရဲ့ကြောင်းတိုင်ဖြစ်တဲ့အမ္မာတကာရမကြောင်းတိုင်နဲ့ဒီလေတော့ကတော်တော်လေးဝေးပုံရတော့သံကိစ္စပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမထေကြီးတွေပြန်ကြွရတော့ပြန်ကြွတဲ့အခါသူလည်းနောက်ကလိုက်မယ်ဆိုတော့ဤဝက်ချက်ရှိနေတော့မထေကြီးတွေကသံပြည့်ပြည့်စုံလုပ်သွေးနေတဲ့အချိန်ခါမှာသူကိုယ်တိုင်လည်းစားလိုက်ပါတယ်မထေကြီးတွေဆွမ်းစားခြင်းကိစ္စပြီးတော့သူလည်းဆွမ်းစားခြင်းကိစ္စပြီးတော့ပြီးတော့တဲ့အချိန်ခါမှာကြံနေတဲ့သောက်ပဲသောက်ပဲတွေကိုအလုသမားတွေကိုသင့်တော်သလိုစီမံခံခွဲဖို့ရန်အတွက်အမိန်ပေးပြီးတော့မထေကြီးတွေနောက်ကသူလဲလိုက်ပါလာတယ်။ထိုနေ့ထိုချင်းခါကပြန်လာရကတော်တော်လေးနေပြည့်နေပြီနဲ့တူတယ်။လဲတော့ကလည်းဝေးတော့နေကလည်းကြိုက်ကြိုက်ဆူလောက်အောင်ပူနေပြီ။အဲဒီလိုပူနေတဲ့နေပူကြီးတဲ့ကောယဟန်သံဃာရီပြန်ပြီးကြွနေရတဲ့သင်ရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်တော့အဲဒီသံဃာရီထဲမှာအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မဟာကလို့အမည်ရနေတဲ့ယဟန်ငယ်လေးတစ်ပါးရှိတယ်။အဲဒီယဟန်ငယ်လေးတစ်ပါးကသံဃာထေကြီးထံချင့်ကပြီးတော့သူကဗာတယောက်ထားလဲ။ဒီမဟာကဆိုတဲ့မထေလေးကသံဃာထေကြီးထံချင့်ကပြီးတော့သူကဗာတယောက်ထားလဲ။သူတယောက်ထားပုံလေးကသာဓုခုတ္တဗန္တိထေရတိတကောသဝါတောဝါယေယအပအဘတံပိလာဘောဇအတ္တတယောဇဧကမေကံဖူတပိယ။သူရဲ့တယောက်ထားပုံအရှင်မထေကြီးခုနေအချိန်ခါမျိုးမှာလေးပြေလေးညှင်းလေးကလည်းဖြည်းဖြည်းလေးတိုက်ခတ်နေမယ်ဆိုရင်မိုးတိမ်တိုက်တွေကလည်းကောင်းရင်တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံပြီးထားခဲ့မယ်ဆိုရင်မိုးပေါက်ကလည်းတစ်ပေါက်ချင်းတစ်ပေါက်ချင်းဖြင့်ဖြည်းဖြည်းသာသာလေးရွာသွန်းနေမယ်ဆိုရင်မကောင်းပါလားအရှင်ဖျားဆိုပြီးတော့ချင်းကမီသူကလျှောက်ထားအရင်လိုလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမထေကြီးကလည်းကောင်းတဲ့အကြောင်းပြန်ပြီးတော့မင်ကြားရှိပါတယ်။အဲဒီလိုအမိန့်ရှိလိုက်တဲ့အချင်းခံမာဒီမဟာကအမြင်ရတဲ့မထေလေးကမလုပ်တယ်လေ။တတ္ထာရူပံဣဒ္ဓဖြင့်သင်္ခါရံအဖြစ်သင်္ခရီ။ထိုကဲ့သို့သဘောရှိတဲ့တကောကိုဒိဋ္ဌံဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။ထိုကဲ့သို့သဘောရှိတဲ့တကောဆိုတာကဘာပြောတာလဲ။လေးပြေလေးချင်းလေးဖြစ်ဖြစ်တိုက်ခတ်ဖို့ရန်ကောင်းခင်ဖြင့်တခုလုံးမောသာတိမ်တိုက်တို့ဖြင့်လွှမ်းခြုံပြီးထားဖို့ရ။မိုးပေါက်ကလေးတွေကလည်းတပေါက်ချင်းတပေါက်ချင်းရွာသွန်းချဖို့ရအတွက်အဘိညာရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့သရုပ်တ္တသံဃဝင်စားပြီးတော့ဒိဋ္ဌံတော်မူလိုက်ပါရဲ။အဲဒီလိုဒိဋ္ဌံနဲ့တကောမျိုးကတော့အထက်ကရာကအဒိဋ္ဌာနိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။အဒိဋ္ဌာနိဋ္ဌိဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းယဟန်တော်တွေကိုတကောမပြရလို့တမ်းမြင့်ထားတော့လေဒီအဋ္ဌိဌာနိဋ္ဌိကိုတော့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတော်မူပါတယ်နော်အဲ့ဒီခွင့်ပြုချက်အရဝါအငယ်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဒီမဟာကအမိယတဲ့မထေမြတ်ကလေးတစ်ပါးကဒီလိုတကောမျိုးကိုဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်မထေကြီးတွေဆန်းဆန်းသာသာဖြင့်ကြောင်းပြန်ကြွရတယ်နေလဲမပူဘူးလေးပြေလေးချင်းလေးကလည်းတသုံးသုံးတိုက်ခတ်နေတယ်မောဒီမဘောက်ကလေးကလည်းပြင်းပြင်းစွာဖြင့်တပေါက်ချင်းတပေါက်ချင်းရွာသွန်းနေတော့အလုံးကြိုက်ကြိုက်ဆိုပြီးပူနေတဲ့အပုဒ္ဒံနဲ့အလုံးကြီးသွားတယ်။ကြီးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်ဓာတ်ဒုကြွယ်တရားကကြီးသိမ့်ဝန်းသာသွားတယ်နော်။ဒီလောက်တကိုကြည့်နေတဲ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့ပြေဝဆုံးရင်းကြီးနဲ့မင်္ဂရော်တွေကိုဆွမ်းဖြင့်ပြည့်စုံလုံးကျွဲခွင့်ကိုယ်ဝင်သိက္ခွင့်ရနေတဲ့မိမိရဲ့အခွင့်အလန့်ကြီးကိုလည်းသိပြီးတော့ဝန်းသာသွားတယ်ဒီလိုတကောမျိုးနဲ့ပတ်တယ်လို့နော်နည်းနည်းဆက်ပြီးတော့ဘုသူတလေးတခုတော့ထပ်ပြောမယ်ဆိုကြတော့မိမိသာရမင်းရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့အရှင်ပြိဋိဒဝဇ္ဇမထေကြီးလည်းဒီလိုတကောမျိုးဖန်ဆင်းခဲ့အခုပါတယ်ဘုရားရှင်လည်းခွင့်ပြုထားတယ်မထေကြီးကသံဃာရောတရားဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီသံဃာတရားသူ့ရဲ့သံဃာရောလေးသံဃာသွားရင်ဆန်းဖြစ်ပြည့်စုံလုံကျွေးနေတဲ့သံဃာဓမ္မကြီးရဲ့ကလေးငယ်လေးသမီးငယ်လေးတခုကကြောင်ထိပ်ပွဲသွားခြင်းလို့ကြောင်ထိပ်ပွဲနဲ့ထိုက်တန်နေတဲ့ဝဇ္ဇတန်စာရီဟုတ်ရှင်ခြင်းနဲ့အဲ့အတွက်မိခင်ကိုပူဆန်းနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှမထေမြတ်ကြီးက
ကယုတ်ခွေလေးတခုကောက်ကန်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌံလိုက်တယ်အမတန်လှပါတဲ့ယရဏပန်းကုန်းကြီးတခုဖြစ်သွားတယ်ဒီယရဏပန်းကုန်းဆင်းမြန်းပြီးတော့ဒီကလေးလေးကလည်းဒီတောင်ထိပ်ဘွဲသွားတော့မင်းဖုန်တန်းကြီးကနေပြီးတော့ဒီလောက်တော့ဆင်းရဲနွမ်းပါနေတဲ့ဒီကလေးသူငယ်မကဒီလောက်တော့လှတဲ့ယရဏပန်းကုန်းကြီးကိုဆင်းမြန်းတာဟာဧကန်တယရဏပန်းကုန်းကြီးနန်းတော်တွင်တော့မရှိတဲ့အတွက်သူတို့ခိုးရတာဖြစ်မယ်သူတို့ပိုင်ပစ္စည်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးဖမ်းပါလေရောအင်းရှင်ယောက်ျားလည်းအဖမ်းခံရတော့နောက်တနေ့မထေကြီးဆုံးခံကြွတဲ့အခါအင်းရှင်မကလည်းအကျော်အကျော်တင်ပြလျောက်ထားတော့အရှင်ပြိလိုက်တာဥစ္စာမထေကြီးလည်းနန်းတော်ကြွလိုက်နန်းတော်လိုက်သွားပြီတဲ့အချိန်ခါကျတော့မိမိတရားမင်းကိုအကျော်အကျော်မင်းများနဲ့မင်းများနဲ့အချိန်ခါကျတော့အရှင်ဘုရားဒီလိုယရဏပန်းကုန်းဆိုတာကတပည့်တော်တို့ရဲ့နန်းထွင်းတော်မရှိပါဘူးဒါတော့ဆင်းရဲနောက်ပါနေတဲ့အိမ်မှာဒီလိုယရဏပန်းကုန်းကြီးရှိတယ်ဆိုတာဧကန်တမတရားသောနိလဖြင့်ခိုးယူလို့သာရရှိတဲ့ပြည့်စုံဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတင်ပြတယောက်ထားတော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာမထေကြီးကမလုပ်တယ်လေဘိမိသာရမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်တစ်ခုလုံးရွှေအတိပြည့်စည်ဆိုပြီးတော့အဘိကြီးရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့သရုတ်သာသံသမပဝင်စားပြီးဒိဋ္ဌံတော်မူလိုက်ပါတယ်ကဲဒါကတော့ဒါကတော့ရဲ့နန်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေဖြစ်နေသလဲလို့မေးလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာအလုံးရွှေနန်းတော်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မှဘိမိသာရမင်းကြီးကကုန်းဝတ်ချကြတော့ပြီးတော့မှခုနကဟန်ဒီကြောင့်တော်ထားတဲ့ပုံကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့လုံငင်းချမ်းသာပြန်ပြလိုက်တယ်ဒီလိုတကောမျိုးကိုအဋ္ဌာနိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီလိုအဋ္ဌာနိဋ္ဌိခေါ်တဲ့တကောမျိုးကိုတော့ဘုရားရှင်ဒီယဟန်တန်ဃာတော်များအတွက်ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်တယောက်ကြီးဖြစ်လျက်အများဖြစ်ခြင်းအများဖြစ်လျက်တယောက်ကြီးဖြစ်ခြင်းစတဲ့ဒီလိုအံ့ဖွယ်တရားဖြစ်စေတဲ့တကောအဋ္ဌိပါများကိုတော့မပြဖို့ရန်အတွက်ယဟန်ဒီကိုဘုရားရှင်ကသိက္ခာပုဒ်နဲ့ပြည့်ညတ်ပေးထားပါတယ်နော်ခုဒီနေရာမှာလဲမဟာကအမည်ရှိတဲ့မထေလေးကအမတန်နေဘူးပြင့်နေတဲ့တက်ကြွညူနေတဲ့နေဘူးထဲမှာသွားနေရတဲ့ယဟန်သံဃာရှင်ချမ်းသာဒုက္ခရရှိပါစေခြင်းအကျိုးဖာရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီအဋ္ဌာနိဋ္ဌိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တကောကိုဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကကြီးဒီဒီမကြီးဒီမကောင်းဘူးဟင်စိတ်ကောင်းတယ်ဒါစိတ်ကိုအသုံးချနော်စိတ်မှရှိနေတဲ့တကောအာနိသင်္ကေတထုတ်ပြီးအသုံးချတော့စိတ်တူကျတဲ့ခါကြီးဝန်တာလုံးလို့မဟာကအမိရှိတဲ့မထေလေးကြောက်ရောက်တဲ့အချိန်ကမနေနိုင်ဘူးဘုမတိလေးရထမ်းသွားပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုတကောတစ်ခုလောက်ထပ်ပြတော်မူပါထပ်ပြီးတယောက်ထပ်တောင်းပါတယ်ကဲဒကာကြီးဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒကာကြီးရဲ့အပေါ်ယုံစုရိယတပတ်ကလေးကိုခွေးကြတဲ့လို့ခေါ်ဆုံးအပ်တဲ့ခဏချွတ်တဲ့နေရာလေးကြောင်းခဏချွတ်တဲ့နေရာလေးမှာဒကာကြီးခင်းလိုက်ပြီးတော့ခင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာမြစ်တွေကိုကျဲပြန့်လိုက်ပါဆိုပြီးတော့မဟာကမထေကအမိန့်ရှိလိုက်ကျဲပြန့်လဲပြီးရောမဟာကမထေကတကားပြိတ်ပြီးတော့ကျောင်းထဲဝင်သွားလိုက်။ကျောင်းထဲကအဲ့ဒီတကားကြားထဲကတကားကြားထဲကရောမန်ကောက်ပုတ်ကလေးကတော့မိရေတစက်တစက်ထွက်လာ။ဤသောကတိုင်းကိုဝင်စားပြီးတော့ဒိဋ္ဌံတော်ပြလိုက်ပါရဲ။မိကိုယ်တွေထွက်လာတာမိညွန့်တွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီမိတွေကတကားကိုမလောင်ဘူး။တကားကြားထဲကနေထွက်လာတယ်တကားကိုတော့ခတ်တဲ့မန်ကောက်ပုတ်ကလေးကနေထွက်လာ။ထွက်လာပြီးတော့ဒီမိတွေကဒိဋ္ဌလူကြတဲ့ကံကြီးပြတ်ပြင်ထားတဲ့အဘောယုံစုရိယတပတ်အပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့မြစ်တွေကိုလောင်သွားတယ်။တပတ်ကိုနည်းနည်းလေးမှမလောင်ဘူး။အဲ့ဒီလိုတကောကလည်းအဋ္ဌာနိဋ္ဌိတကောပါပဲ။စိတ်ရဲ့သွားအားပဲ။တပတ်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့မြစ်တွေကိုတစ်သက်မကြအကုန်လောင်ကျွမ်းနိုင်နေဆိုရင်ဒီတပတ်ကလေးလောင်ကျွမ်းတော့ဖို့မကောင်းဘူးလား။ကောင်းတယ်မလောင်ဘူး။အိဒီဝိပါကောအခြင်းတရောတကောအရာဒီမကြံစီသိမကြံစီတဲ့ဘူးစိတ်တို့ရဲ့စွန့်အင်းလေးပဲနော်အဲ့ဒီတကောမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှစိတ်ဓာတ်တူကြတဲ့အခါကြီးအလုံးအလုံးဝန်တာသွားတယ်ဝန်တာသွားတဲ့အတွေ့အရှင်ဣတိတ္တမထေရ်ခုနကတရားဟောတဲ့ခုအရှင်မဟာကမထေရ်အဲ့ဒီမထေရ်နှစ်ပါးလုံးကိုသူတို့ကဘာသူဘာတယောက်ထားလဲအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ဒီအမတ်တကရမအမိရတဲ့ကြောင့်တည်းကြီးဒီအလုံးဝလျော်ပဲကောင်းတဲ့ကြောင့်တည်းကြီးတက်ကိုဖြစ်ပါရဲ့ဒီကြောင့်တည်းကြီးမှာအရှင်ပြားတို့အသက်သေးဆုံးသတင်းတုံးတော်မူပါအရှင်ပြားတို့အတွက်လောအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါကိုတပည့်တော်ကြောက်ကြသိပ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ယုဒေဇာတယောက်ထမ်းတောင်းပါတယ်အဲဒီလိုတောင်းပါနဲ့အချိန်ခါမှာမထေမြတ်ကြီးတွေကသူရဲ့ကုသိုလ်စေတနာကိုဝန်တာတဲ့အနေအချင်းသာတို့အနုမောဒနာတော်ခေါ်ပါတယ်တော်နှစ်ပါးလုံးပေါ့သောအမန္တကရာမကြောင်းတိုင်းမှာနောက်တစ်ပတ်မပြန်တော့ထွက်ခွာခြင်းဖြင့်ထွက်ခွာသွားတော်မူကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီလိုတရားဟောလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတကောပြလို့ရတဲ့ပစ္စည်းဆိုတာကရှိရှိမသေးကြီးတွေကအလွန်ဆက်ဆုံးရောက်ကြတော်မူကြပါလေနော်။ယရဏသုံးခံကံကံအကျိုးတရားကိုယုံကြည်တဲ့မှန်ကန်တဲ့သရတရားဖြင့်လှုပ်ဒန်းနေတဲ့ပစ္စည်းလေးပါကတော့အလွန်ရှိတော်မူကြတယ်။ဒါကြောင့်
တရားဟောလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတကူပြရတဲ့ပစ္စည်းတွေနောက်တစ်ချိန်တော့ဖြစ်တော်မယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီးတော့ထိုအံပန္တကရမအကြောင်းတည်းမှာထွက်ခွာတော်တော်မူခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကဥစဉ်တို့မဟာကတုတ်တံဖြစ်ပါတယ်။သိဒ္ဓတုဇေတေကာကြီးတရားနဲ့ဝိလိယပြောပိုက်နှိမ့်ချိုက်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ်ပြထားတဲ့တုတ်တံတစ်ခုပဲ။နောက်တုတ်တံတစ်ခုကတော့ကာမဟုတုတ်တံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီချိန်မှာသိဒ္ဓသူဇေတေကာတိကအကြောင်းကိုသွားတယ်။သူကိုယ်ပဲရှိကနေတဲ့အမတ္တကာရမအကြောင်းသွားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအရှင်ကာမကိုမထေထန်ချင်းကပ်ပြီးတော့ယောသိသာရှိခိုးသိတဲ့တယောက်ပါတဲ့တဏှာမှာထိုင်လိုက်။အဲဒီလိုထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအရှင်ကာမကိုမထေမြတ်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုမေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးနော်။အဲဒီမေးခွန်းကအမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှထားတဲ့ဂါထာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂါထာကြီးဖြစ်အပြောနဲ့ပြောရင်လည်းသကထာဖွဲ့တဲ့ဂါထာလေးတစ်ခုအသွင်တော့ဆောင်းနေတယ်နော်ဒီဂါထာလေးကဘာပြောလဲနေလင်ကိုတိတပိစ္ဆတော်ဧကရောဝတ္တိရထောအနိကံပတ္တအာယန္တံသိနာသောတာအဘန္ဒနံနေလင်ကိုအပြစ်ကျင်းစင်သောအင်္ဂါအစီပိုင်းရှိသောတိတပိစ္ဆတော်အပြူရောင်ကျင်းစွမ်းချုံလျက်ရှိသောဧကာရောတခုတိသောတောက်အကံရှိသောယထောယထာကြီးတည်းတည်းဝတ္တတိလာ၍နေပါ၏အနိကံဆင်းရဲခြင်းကင်းခြင်းဖြစ်၍ဒိနာတော်တန်ရေရင်ကိုဖြတ်တော်လျက်ရှိသောဒိနာတော်တန်ရေရင်ကိုဖြတ်တော်လျက်ရှိသောအဘန္ဒနာအနှောင်းအဖွဲ့ခြင်းလျက်ရှိသောအာယန္တံကြွလာတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပတ္တဖူးမျောလိုက်သမ်းပါဒါကသုခထာဂါထာလေးပဲအဲ့ဒီကတည်းကလေအတိပ္ပယ်ဘာဟောတယ်လဲပြဘာဆိုလိုတယ်လဲဘာဆိုလိုပါတယ်တကကြီးဆိုပြီးတော့သိဒ္ဓတုဇေတေကာကြီးကိုမေးကြည့်နော်သိဒ္ဓတုဇေတေကာကြီးကိုအဲ့ဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သိဒ္ဓတုဇေတေကာကြီးကခဏဖြစ်တတ်လို့သူကအရှင်ဘုရားဖြစ်တာခဏတော့အဆိုင်ပါဆိုပြီးသူကတယောက်ထားဖြစ်တာခဏတော့အဆိုင်ခံပြီးတဲ့အခါသူကဖြစ်တာခဏတော့စိတ်စိတ်နေပြီးတော့သူဘာလုပ်တယ်လဲတတအထာပိကနာဒန္တိနိဘဂတိနိပိတကာတိကံနိကုံတလံဝိယသင်္ကလံတော့အယံဣမာတအထောအယံဣမာတအထောတိဥပပရိခဏတံမုဟုတ်တံတုံဒီဟုတ်တော်ခဏလေးတော့စိတ်စိတ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာတော်လဲလို့ပြီးတော့ဒီကာတာလေးရဲ့ဆိုလိုရင်းအဲ့အဋ္ဌိပေတွေကိုညာရဲ့သုဇံသင်ခြင်းဖို့ရအတွက်ဒီနိပိတကာနိပိတကာသုံးပေါင်းတို့ကကံနိကံနိနာတဲ့ကုံတလံဝိယပန်သင်ထားတဲ့နှစ်ထောင်ကဲ့သို့သင်္ကန်လင်တော်ကောင်းစွာနှုတ်ချောက်ခတ်လျေဗိရကသုံးဘုံကိုနားမှာပန်းခြင်းထက်တဲ့နာတန်စာလေးကိုလှမ်းပြီးနှုတ်ချောက်လိုက်တယ်လို့ပဲဗိရကသုံးဘုံကိုအကုန်လုံးနှုတ်ချောက်ထားပြီးတော့မလုပ်နဲ့အယံဣမာတအထောအယံဣမာတအထောဒီဥပပရိက္ခဏထံဒီစကလုံးကဒီလိုအ내တိပဲရှိတယ်ဒီစကလုံးကြတော့ဒီလိုအ내အတိပဲရှိတယ်လို့စုစံသင်ခြင်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တာခဏတော့ဆိုင်နိုင်လားနော်ဆိုင်ခံပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့သူကပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးပါနော်အဖြေပေးတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာပြောရလဲနေလင်ကသာအပြင်းကျင်းစင်တဲ့အင်္ဂါရှိတယ်ဆိုတာကတော့ကိုကျင့်သီလပြည့်စုံနာကိုမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုရင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူကဒီလိုရှင်းအဲ့ဒီရှင်းလင်းချက်ကဘယ်လိုရှင်းတယ်လို့မေးရင်တော့တိနိပိဋကာနိကံနိကုံတလဝိယဝိရကသုံးပုံကိုဉာဏ်သိထွက်လိုက်ပြည့်လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့နာမပန်ထားတဲ့နှကောင်းလေးတစ်ခုကိုဆွဲလှုပ်လိုက်တယ်လို့ဝိရကတိရကိုဉာဏ်စေလွတ်ပြီးတော့လှုပ်ကြည့်လိုက်တယ်ဝိရကသုံးပုံမှာလာနေတဲ့ဘုရားဟောဒေသနာတွေကိုဉာဏ်နဲ့သူကံပြီးတော့မှဒီအဖြေကိုသူကပေးတာအပြစ်မရှိတဲ့အင်္ဂါစရာကအရှင်ဘုရားသီလကိုခေါ်ဆိုပါတယ်မေတ္တပိစ္ဆာဒအကျဉ်းဖြင့်သံထုံထားတဲ့စရာကတော့ကိလေသာကျင်းစင်နေတဲ့အရထဘဝိမုတ်တိဖလသမဘတ်ကိုဆလိုတဲ့အရထဘဝတိကိုဆလိုပါတယ်ဆိုသူကအရှင်းသာဧကာရယခုတိသောဒေါအကံရှိတဲ့စရာကတော့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်အရှင်ဖျားနော်ဝတ္တတိသွားနေတယ်သွားနေတယ်ဆိုတာကတော့ရှေ့ကိုလာရာကိုပြောတာပါယထာကြီးဆိုတာကတော့သတ္တမဟာဘူတိကမဟာဘုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိနေတယ်ဒီရူပကာယကြီးကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်အရှင်ဖျားနောက်တစ်ခုအနိကဆင်းရဲခြင်းကျင်းတယ်ဆိုတာကတော့ကိလေသာအတော်ကျင်းကွာနေတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးလောကမှာဆင်းရဲခြင်းအကင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကြည်လေသာအာတော်ကျင့်ကွာနေတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကိုအနိကလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။သိနာတော်တတဏယင်ယင်ကိုဖြတ်ပြီးတယ်ဆိုတာကတော့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ဒီ30ဘောအတွင်းမှာတွေ့တန်တက်မဲ့နေတဲ့
သုံးဆရာဘုံအတွင်သက်ရှိသမဲ့ကာမဝတ္ထုအစွတ်စုဘဝထိုးထိုးကိုတွေ့တတ်တတ်မယ်ဤတဏှာရင်းရင်ကြောကိုဖြတ်တော်မူဟိုဘကံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟိုဘဘကံတို့ရောက်အောင်ကုက္ခပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဈိနသောတရင်းရင်ကိုဖြတ်တော်ပြီးတဲ့သူကတဏှာရင်းရင်ကြောကိုဖြတ်တော်ပြီးမှုကိုဆလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်။အဘန္ဒနအနှောင်းဖွဲ့ခြင်းတဲ့သူကတော့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ဒီမှာရာဂဆိုတဲ့အနှောင်းဖွဲ့မရှိဘူး။ဒေါသဆိုတဲ့အနှောင်းဖွဲ့လည်းမရှိဘူး။မောဟဆိုတဲ့အနှောင်ဖွဲ့လည်းမရှိပါဘူးဒီအနှောင်ဖွဲ့မရှိမှုတွေကိုဆိုလိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဓိပ္ပာယ်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းလင်းနော်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းထားတဲ့အရာဒီဂါထာလေးရဲ့အနဲ့ဒီဘက်ကိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဘာသာပြန်ရမလဲနေလင်္ကောတိတာပိစ္ဆာရောဧကရောဝတ္တိရထောအနိကံပတ္တအာယတံစိနာသောတာအဘာဒနံနေလင်္ကောအပြည့်ကင်းသောကိုခြင်းတိလာဖြင့်ပြည့်စုံသောသေတာပိစ္ဆာရောကိလေသာတို့မှလွန်မြောက်လျက်ရှိသောဖြူစင်သောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ပုံလွှဲ၍ထပ်အပ်သောဧကရောတတိတိဟုသောတခုတိသောပုတခုတိသောဒေါအကံရှိတော်မူသောရထောလေးပြတဆောင်ဤကိုယ်ကောင်းဟုသောယထာတိသည်ဝတ္တတိရှိသောသွား၍နေပေ၏အနိကံဆင်းရဲခြင်းကင်းသောဝါအနိကရာဂဒေါသမောဟတိဟုသောအပြည့်ကင်းခြင်းရဲ့ရှိသောသိနာတော်တံဖြတ်တော်အပြည့်တော်တဏှာရေအရင်ကျော်ရှိတော်မူသောအဗန္ဒနာရာဂဒေါသမောဟတိဟုသောအနှောင်းအဖွဲ့ရှိတော်မူသောအာယံတံကြွလာတော်မူသောယဟန္တာအရှင်မြတ်ကိုပတ္တမေတ္တာလွန်ပတ်ကြည်လင်သောတရထာဖြင့်ဖူးမြော်ကြောလိုက်ဇံပါဒီလိုသူကဆိုလိုတယ်အဲဒီလိုဆိုလိုတဲ့အကြောင်းသူကရှင်းပြလိုက်တော့အရှင်ကာမဘုမထေရကြီးကသိပြီးတော့ဝန္တာသွားတယ်ဝန္တာသွားလိုက်တော့ဘာပြောလဲဣမံပညာကထင်တော်ဥပါဒကဒုက္ခရအာဃာတိဣမံပညာဣပြဒနာကိုကထင်တော်ပြေဆုံးနေတဲ့ဥပါဒကသိဒ္ဓတုတဲ့ဥပါဒကတယကာတိဒုက္ခရံအလွန်ခင်းရင်တဲ့အမှုကိုအာဃာတိပြုခဲ့လေပြီဒီကထာလေးရဲ့အနဲ့အတိတ်ကိုပြေဆုံးနေတာကအလွန်ခက်ခဲတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတကာကြီးပြုလုပ်လိုက်တာဒါလေးဥစဉ်ပြောတာကြည့်ရချင်းနော်လို့ကြောင့်ဥပါဒကဒယကတူဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒိဋ္ဌကသုံးပုံကိုနားမှာပန်းစင်ထားတဲ့နှစ်တောင်းကဲ့သို့ဆွဲလှုပ်လို့ရနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိအောင်လေ့ကျင့်ထားတယ်မကောင်းဘူးလားဒကာကြီးတို့မကြီးခောင်းတယ်တရားဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဖယ်လန်းကတွားရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလို့ချင်ရင်မိမိတို့တွားရမယ်လမ်းလေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိထားဖို့တော့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဒိဋ္ဌကသုံးပုံဆိုတာကဟုတ်တယ်ကဟောခဲ့တဲ့ယရဏတုတ်တံဂါထာလေးပြန်နာကြည့်ပါလားဝဏဘဂုံပေယထာဘုဒ္ဓိတက်ကေဒိမာနမာတိပထမသမိန်ခိမေတထုပမန္တမဝရအာတိတေဟိနိဗ္ဗာန်ကာမိပရမဟိတာယဣဒံမိဘုဒ္ဓေရတနံပဏိတံဣတိနာသိစေနာတုဟုတိဟောတုဒိမာနံွေလတော်ဤပထမသမိန်ခိမေရှင်ဝက္ခွေလဖြစ်သောမာတိသရတမာတာတကုလ၌ဘုဒ္ဓိတကိပင်လုံးကျော်ပွင့်သောခေပြားဆုံးရှိသောဝဏဘဂုံဘေတောဥတိသတိရိကောယထအတရိသီလပိတကတုတတုပမံအနေတရာပန်းဆောင်စွာဖြင့်ဝိသပြံပြောထောတောဥလျင်ပုံပမာရှိသောနိဗ္ဗာနဂါမိအနိဒ္ဓမံမျက်နိဗ္ဗာန်သောဧကံထုတ်ချောက်ရောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သောဓမ္မဝရံသုံးပေါ်မိတဲ့ကတရားမြတ်ဒေသနာတော်ကိုပရမဟိတာယလူနာပြမတတဝါတို့၏

ေဟောကြားတော်မူအပ်ခဲ့သည်ဘုဒ္ဓေသုံးလောကထွတ်ရှင်တော်များပြား၌ဣဒံမိရတနံဤမြတ်သောဘွေရာယရဏအဖြစ်တိတော်ဘွေအကြောင်းနှင့်သက်ဘွေကုံတော်အပေါင်းပြည်လီပဏိတံထုမြတ်တော်မူလပါပေ၏ဣဒိနာသစ္စာဝဇိနဝဇိမင်္ဂလာဤသစ္စာကားကြောင့်ပါဏိနာအပေါင်းများစွာတန်တော်ဝါတို့အားသူဒီပေးရန်ကုန်ကင်းချမ်းသာအပြည့်ချင်းသည့်ဟောတုမုခမတွင်ဖြစ်ပါစေသတည်းဟောသစ္စာတိတ်ခံပြုဘုရားရှင်သည်ဗိဓကသုံးဘုံကိုဟောတာဘာဥဒိကျနဲ့ဟောလဲလူနဲ့ဗျာမာတတဝါတို့နိဗ္ဗာန်တတ်သည်ဟုသောအမြတ်ဆုံးအကျိုးစီးပွားချမ်းသာတဲ့ရရှိပါစေခြင်းအကျိုးဟာဥတည်ချက်နဲ့ဘုရားဟောထားတယ်။ဒီမှန်ကန်တဲ့သစ္စာတရားကြောင့်ဝေဒာလီပြည်သူပြည်သားအမှုရှိနေတဲ့သရဝါအပေါင်းတို့ဘေးရန်ကုန်ကင်ချမ်းသာအိမ်များခြင်းဖြစ်ပါစေတည်းဆိုပြီးတော့သစ္စာဒိဋ္ဌံတော်ပြုသစ္စာဒိဋ္ဌံပြုတဲ့ခါထားပဲ။ထိုသစ္စာဒိဋ္ဌံချက်ဒီမှလားမှန်လားမေးရင်ဒီကိစ္စဒီမှာကြီးဘယ်လိုဖြေကြမလဲ။မှန်နေတယ်။မှန်တဲ့အတွက်ဝေဒာလီပြည်သူပြည်သားသရဝအများတို့ချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားကြတယ်ဘုရားရှင်ဟောနေတဲ့တရားတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုအလုံးတားဆူထားတဲ့တရားတွေတော့ဖြစ်ကြပါရဲ့ဒါကြောင့်ဒီရက၃ဘုံကိုအကုန်လုံးအာဂုံမဆောင်နိုင်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လမ်းကတွားရမယ်ဆိုတဲ့အမိရိကကျမ်းကမှလာတဲ့ပြင့်စင်တွေကိုတော့စနစ်တကျလေ့လာထားကြဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဒါတရားကြီးတွေဒီမကြီးတွေအတွေ့ယူဖို့နော်နောက်တစ်ခုကာမဘုသုတ်တံဒါကဒိဋ္ဌတုတ္တေကံကြီးကပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးတဲ့သုတ်တံတစ်ခုပဲဒုတိယအကျင့်အကျင့်ကာမဘုမထင်နဲ့ဒိဋ္ဌတုတ္တေကံကြီးတော့ဒီကြောင်းမှာတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဆုံးရမှန်းတယ်ဆုံးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒိဋ္ဌတုတ္တေကံကြီးကအရှင်ဘုရားသင်္ခါရဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လို့မေးဘာကြီးပဲချက်နဲ့သူကမေးတယ်အယံကြီးရာခဘတိနိရောဓဝဉ္ဇတိတတ္တမနိရောဓပါတ္တိသင်္ခါရေပုဂ္ဂိကမိတိသင်္တိတဝဧဝမဟာအယံဣသိဒ္ဓတုတ္တေအယံကဘတိဣသိဒ္ဓတုတ္တေကာတိတိကနိရောဓံနိရောဓသမဘကဝလင်စေတိသုံးဆောင်ခံစားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပေ၏သူကရောကနိရောဓသမဘဝင်စားနိုင်တယ်နိရောဓသမဘဝင်စားရဆိုတာကညကပြောခဲ့တယ်လို့နော်လောကီဇန်သမဘရှင်းပါကိုလည်းရရမယ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တော်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ရမယ်သုံးဖို့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တော်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအနာဂံယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကလောကီဇန်သမာဘရှင်ဘကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်နိရောဓသမာဘကိုဝင်စားလို့ရတယ်။ဒိဋ္ဌတုတ္တေတေခာတိကနိရောဓသမာဘကိုဝင်စားလို့ရတဲ့အဖြစ်မှရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခရိုင်းကအနာဂံတော်ကောင်းကြီးလည်းဖြစ်တယ်။လောကီဇန်သမာဘရှင်ဘကိုလည်းရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒုက္ခဝင်ရှိကနေတဲ့အမတ္တကာရမကြောင့်တဲ့မာတရင်တော်တော်မူတဲ့အခြင်းကာမဘုမထေမြတ်ကြီးဟာလည်းဒီနိရောဓသမဘကိုဝင်စားသုံးဆောင်ဖို့ရှိမရှိကိုသူကသိကျင်တဲ့စိတ်ထားဖြင့်သူကဒီလိုမင်းနေတာဖြစ်နော်အယံကပတိဤစိတ်ဓာတ်တုကြတဲ့ကတိကနိရောဓနိရောဓသမဘကိုဝင်စေတိသုံးဆောင်ခံစားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေ၏တတ္တမထို့ကြောင့်နိရောဓပါရခြင်းနိရောဓသမဘ၏အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်ကြကုန်သောသင်္ခါရီသင်္ခါရတရားတို့ကိုပုဂ္ဂံပုစိတ်တာမိငါမင်းများလျှောက်ထားပေအံဣတိဣသောစေတ္တဝါကြံစည်စေကုရဧဟံဤသောအာဟာမင်းများလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပေ၏နိရောဓသမဘရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်နေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုငါမင်းများလျှောက်ထားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်သူကကတိနုကောပန္တိသင်္ခါရသင်္ခါရတရားဘလောက်ရှိတယ်လဲဖျားဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုမေးတာအဲဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းအရှင်ကာမဘုမတင်ကဒီစိတ်ဓာတ်သူကျွဲတရားကကြီးရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုညာနဲ့လှန့်ကြည့်လိုက်တော့မြင်နေပြီဘာကြီးပဲကျက်နဲ့သူမင်းနေဆိုတာသိသိတဲ့အတွက်ဒီသင်္ခါရအသုံးအနှုံးကဥစ္စလို့သာပေနေမှာဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာနေဘယ်မှာအသုံးနှုံးနေတော်များတယ်ပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအာနိသပိသင်္ခါရဆိုပြီးတော့ဟောအဝိဇ္ဇာပိဆရာသင်္ခါရမှာလည်းသင်္ခါရတစ်မျိုးလာတယ်သဗ္ဗေသင်္ခါရအတ္တိဇာတိယရာပညာယဘတ္တိအထနိဗ္ဗိတ္တိဒုက္ခဧသမေကောဝိသုဒ္ဓိယာသတ္တိဖြင့်အဲ့ဒီမှာလဲဒုက္ခသစ္စာအမိယနေတဲ့တကယ်ကြံကြောသားချင်းဖြင့်ဒီနေ့ဖူပဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမမှုရိယတစ္ဆာအမိယနေတဲ့ကြောင်းကျောဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒဘောတရားတွေကိုလည်းသင်္ခါရဆိုပြီးဟောထားတာရှိတယ်။ဥပ္ပကန္တာဝရဏေခန္ဓာတိညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဆိုပြီးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာဆိုပြီးဟောထားတဲ့စတိတိ၅ပြည့်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုသင်္ခါရအမျိုးမျိုးတွေရှိနေတဲ့အထက်ကသိဒ္ဓတုတ္တေကာကြီးကနိရောဓသမဘကိုညီရပြီးတော့မေ့နေတဲ့သရတိရဲ့အတွက်ဒါကြဒီကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်သင်္ခါရဇောတိသင်္ခါရသုံးမျိုးရှိတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးလိုက်။အဲဒီသင်္ခါမှာ
အရှင်ဘုရားကာယသင်္ခါရဆိုတာကဘာလဲ။ဟောဒုက္ခထပ်ဆင်းလာပြီ။ဝစီသင်္ခါရဆိုတာကဘာလဲ။သိတ္တသင်္ခါရဆိုတာကဘာကိုခေါ်ပါသလဲ။ထပ်ပြီးတော့မေးရတယ်။တရားမှမွေ့ရောပြောပဲနှိမ့်ချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့နိရောဓသမဘာကိုဝင်စားနေတဲ့သောအာရှိနေတဲ့အရိယာတော်ကောင်းကြီးတွေအချင်းချင်းခေါင်းကြီးရိုက်ပြီးတော့နိရောဓသမဘာကိုဝင်စားနေတဲ့သောအာရှိတဲ့အရိယာတော်ကောင်းအချင်းချင်းခေါင်းကြီးရိုက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေတဲ့တရားဝဲလေးတခုပဲနော်အဲ့ဒီမှာမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အရှင်ကာမဘုမထေရကြီးကဗာပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးလဲအတ္တတပတ္တတာခောကပတိကာယသင်္ခါရောဥဒကဝိကာရဝစီသင်္ခါရောတိညာသဝရဏသစိတ္တသင်္ခါရောအတ္တတပတ္တတာဝင်တဲ့လေထွက်တဲ့လေကိုကာယသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ဝိတ္တနဲ့ဝိကာရတရားနှစ်ပါးကိုဝစီသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်မြင်ညာနဲ့ဝရဏဒီတရားနှစ်ပါးကြတော့စိတ္တသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်တကားကြီးဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြေတယ်အဲဒီလိုဖြေလိုက်တဲ့အချိန်ကမှစိတ္တတို့တွေတရားကကြီးဘက်ကလည်းအရှင်ဖျားဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဝင်တဲ့လေထွက်တဲ့လေအတ္တတပတ္တတကိုယ်ကာယသင်္ခါရလို့ခေါ်ပါသလဲဝိတ္တနဲ့ဝိကာရတရားနှစ်ပါးကိုဝစီသင်္ခါရလို့ခေါ်ပါသလဲမေညာနဲ့ဝေဒနာတရားနှစ်ပါးကိုသိတ္တသင်္ခါရလို့ခေါ်ပါသလဲလို့ပြန်ပြီးတော့မေးအဲဒီလိုပြန်မေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှအတ္တတပတ္တတခေါ်ကားပဲဒီကာယကဣတိဓမ္မကာယပရိပတ္တာတသမအတ္တတပတ္တတကာယသင်္ခါရောဘဗတိတယကတိအတ္တတပတ္တတာဝင်တဲ့လေထွက်တဲ့လေဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတ္တတပတ္တတာတရားတို့ဒီကကာယိကကရဇကာယကိုဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နေကြကုန်၏ဣတိထောအတ္တတပတ္တတာတို့ဒီကကာယပရိပါဒကရဇကာယနှင့်သက်ဆိုင်၍နေကြကုန်၏တတ္တမတို့ကြောင့်အတ္တတပတ္တတာအတ္တတပတ္တတာတို့ဒီကာယသင်္ခါရောကာယသင်္ခါရမိ၏တကားကြီးဝင်လေထွက်လေဆိုတာကရဇကာယနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ကရဇကာယဆိုတာကတော့ဒီခန္ဓာအိမ်မှာတည်ကြည့်နေတဲ့ကံစိတ်ဥဒ္ဓအဟာရအကြောင်းတရားလေးပါကြောင့်သင်္ချာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တရားအပေါင်းကိုကရဇကာယလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီကရဇကာယနဲ့ဒီအတ္တတပတ္တတခေါ်တဲ့ဝင်တဲ့လေထွက်တဲ့လေတွေဟာဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်။ဒီကရဇကာယကိုပြင်းပြင်းဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဝင်တဲ့လေထွက်တဲ့လေကိုအတ္တတပတ္တတကိုကာယသင်္ခါရလို့ခေါ်ပါတယ်။နဲ့နဲ့နားလည်လိုက်အောင်ထပ်ပြောနော်ဒီခန္ဓာအင်းကြီးမရှိတော့ဘူးအသက်ရှူတာရှိအောင်မလားမရှိတော့ခန္ဓာအင်းကိုတက်ခွက်လိုက်တော့ကမ္မဇယုတ်စိတ္တဇယုတ်ဥဒ္ဒဇယုတ်အာရဇယုတ်ဆိုပြီးယုတ်လေးမျိုးထွက်လာတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီယုတ်လေးမျိုးကိုကရဇကာယလို့ခေါ်ပါတယ်ကရဇကာယ

0: ကျောင်းကျင်နေတဲ့ကျန်စီစင်ကုမှုသုံးကဆင်ခြင်ဖို့ဘူဇဝိသရာရှိအဲ့လိုရှိလာတဲ့အခါကဆိုတဲ့အတန်လေးတစ်ခုပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်ခါလို့ပြောကျင်နေတဲ့ကျန်စီစင်ကုမှုသုံးကဆင်ခြင်ဖို့ဘူဇဝိသရာရှိရှိလာလို့ကျင်ခါလို့ပြောနေတဲ့အတန်တစ်ခုပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်ဟောကခါတက်တယ်နဲ့ဒီလိုအတန်လေးတွေကိုပြည့်ပြင်ပြတာမပြောခင်မှာကြိုတင်ပြီးတော့မလုပ်ကြလေငါကလို့ပြောမယ်ငါခါလို့ပြောမယ်ဆိုတဲ့ကြိုတင်စင်ကုမှုကျန်စီတွေ့တော့ဖို့မရှိဘူးလားရှိနေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဝိဒ္ဓဝိသရတရားနှစ်ပါးကိုဝစီသင်္ခါရဝစီသကားတံဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုရင်ပြင်းနေတဲ့တရားလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နော်ပညာသာဝေဒနာသာစေတသိက်ကဣတိဓမ္မစေတပရိဘာဒတဓမ္မပညာသာဝေဒနာသာစေတသင်္ခါရောမှတ်တတ်တဲ့သဘောလေးကပညာအဖြူအနီးအဝဟုတ်တယ်လည်းမှတ်တယ်မဟုတ်တယ်လည်းမှတ်တယ်မာသမီးသနီးနီးဒီလိုလည်းမမှတ်ဘူးလားမှတ်တယ်ရွှေငွေလဲရဒီလိုလည်းမှတ်မထားဘူးလားမှတ်တယ်ယုတ်တရားနန္တရားလို့လည်းမမှတ်ဘူးလားမှတ်ဖာတာဝေဒနာတင်ညာသတိဒီလိုလည်းမမှတ်ဘူးလားမှတ်မန္တာရီလည်းမှတ်တယ်မာရာရီလည်းမှတ်ခံစားဖို့ခံစားတဲ့ခံစားမှုရှင်းရတဲ့ခံစားဖို့အလဲလက်ခံစားဖို့အလုံးနော်အဲ့ဒီတင်ညာဝေဒနာတရားနှစ်ပါးကစိတ်ကြပฏิပတ်ကစိတ်နဲ့ဆက်စပ်ပြီးဖြစ်နေတယ်စေတသိက်ကစိတ်မှဖြစ်ပြီးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်တို့ကစိတ်ကသင်္ခါရစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့တရားတွေလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်မနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ကိုကြံသိမှုတွေပေါ်လာတယ်။မဆိုတဲ့မှတ်သားမှုကိုအခြေခံတယ်။မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်တွေကိုအခြေခံတယ်။သမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြံသိစိတ်ကိုမှုတွေစိတ်တွေပေါ်လာတယ်။မဆိုသမီးဆိုတဲ့မှတ်သားမှုသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်တွေအခြေခံတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီသင်္ညာဝေဒနာတရားနှစ်ပါးကစိတ်နဲ့ဆက်စပ်ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ကိုမြင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့တရားတွေလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့နောက်ဆက်တဲ့ဆင့်ဒုက္ခတကထပ်ပြီးနေတယ်နော်ကသမဘန္ဒဗန္ဒိတေညာဝရိဒ္ဓနိရောဓသမဘတိဟောတိကထံဘန္ဒဗန္ဒိတေညာဝရိဒ္ဓနိရောဓသမဘတိဟောတိအရှင်ဗျာမေညာဝရိဒ္ဓနိရောဓသမဘလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝေဒနာတေညာတို့ရဲ့ချုပ်ရာဖြစ်တဲ့နိရောဓသမဘကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏိလအပ်ပြဝင်စားရပါတယ်လဲဝင်စားရင်ဘယ်လိုဝင်စားတယ်ဒီလိုမေးနော်ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာလဲလို့မေးအဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘာ ਈ ဝကျက်တဲ့ဒုက္ခမေးတယ်လို့မေးတော့အရှင်ကာမဘုမသေးသည်និရောဓသမဘတ်ကိုဝင်စားကြလားမဝင်စားဘူးလားဒုက္ခသိခင်နေတယ်သိခင်နေတဲ့ဒီ ਈ ဝကျက်တဲ့ဒုက္ခនិရောဓသမဘတ်ကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗရိလအပြည့်ဝင်စားရပါတယ်လို့ဒီမေးခွန်းကိုဒုက္ခမေးတာအဲဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအရှင်ကာမဘုမသေးမြတ်တော့ဘယ်လိုပြန်ဖြေလဲနာဂောကပတိပညာဝရိဒ္ဓនិရောဓသမဘိသံတကဘိက္ခုနောအေယံဟောတိအဟံတင်ညာဝိရိဒ္ဓနိရောဓသမပိစိတ်တံတိဝအဟံတင်ညာဝိရိဒ္ဓနိရောဓသမပိသာမိတိဝအဟံတင်ညာနိရိဝိရိဒ္ဓနိရောဓသမပန္နောတိဝအထခောတာပုဗ္ဗေတထစိတံဘာဝိတဟောတိယန္တတရထာယဥပနိတိကပတိကြောင့်တယကာတိတင်ညာဝိရိဒ္ဓနိရောဓတင်ညာဝိရိဒ္ဓနိရောဓအမိရတဲ့နိရောဓသမဘတ်ကိုသမပိသံတတဝင်စား၍နေတဲ့ဒိက္ခုဏယဟန္တောအဖို့ေယောဤသောသောစိတ်အကြံအစီဒီနာကောဟောတိမဖြစ်သည်သာဒီ။မေညာဝရဏတို့ရဲ့ထုတ်ရဆိုတာကတော့တင်ညာနဲ့ဝရဏကိုဥဒေပြောတာပါပဲစိတ်ကြတဲ့အလုံးထုတ်တဲ့သမဘတ်ပဲနော်။စိတ်ကြတဲ့အလုံးတင်ညာဝရဏဆိုတာကတပ္ပစိတ္တာတာရဏစိတ္တစိတ္တစိတ်အလုံးနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်။တင်ညာဝရဏမပါတဲ့စိတ်ဆိုတာမရှိကောင်းဘူး။မရှိကောင်းတဲ့အတွက်တင်ညာဝရဏထုတ်ရင်တင်ညာဝရဏနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ကြတဲ့ဒီလည်းအကုန်လုံးထုတ်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေအလုံးချုပ်နေတဲ့သမဘတ်ကိုဏိရောဓသမဘတ်ခေါ်တယ်။ဒီဏိရောဓသမဘတ်ကိုဝင်စားနေတဲ့ယဟန်တော်ရဲ့တန်တမဒီလိုစိတ်အကြံအစီမဖြစ်ဘူး။ဘယ်လိုမဖြစ်တယ်။အဟံဃာတိပညာဝရိဒ္ဓဏိရောဓပညာဝရဏတော်ရဲ့ချုပ်ရဖြစ်တဲ့ဏိရောဓသမဘတ်ကိုသမပိစိတ်တန်တိဝါဝင်စားအပ်ဟူ၍၎င်းဣတိဒါဏိရောဓပညာဝရဏတော်ရဲ့ချုပ်ရဖြစ်တဲ့ဏိရောဓသမဘတ်ကိုသမပိသာမိတိဝါဝင်စား၍နေဤဟူ၍တော်၎င်းအဟံဃာတိတိညာဝိရိဒ္ဓနိရောဓံတိညာဝရဏတို့ရဲ့ထုတ်ရဖြစ်တဲ့ဏိရောဓသမဘတ်ကိုသမာပန္နောတိဝဝင်စားပြီးပြီဟု၍၎င်းအယံဤကဲ့သို့သောစိတ်အကြံအစီသည်နာခောဟောတိမဖြစ်သည်သာလင်သည်ဏိညာဝရဏတို့ရဲ့ထုတ်ရဖြစ်တဲ့ဏိရောဓသမဘတ်ဝင်စားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ငါသည်တိညာဝရဏတို့ရဲ့ထုတ်ရဖြစ်တဲ့ဏိရောဓသမဘတ်ကိုဝင်စားတော့မယ်ဒီလိုစိတ်ထားလည်းမဖြစ်ဘူးငါဒီတင်ညာဝရဏတို့ရဲ့ထုတ်ရဖြစ်တဲ့ဏိရောဓသမဘတ်ကိုဝင်စားနေတဲ့ဒီလိုစိတ်ထားလည်းမဖြစ်ဘူးငါဒီတင်ညာဝရဏတို့ရဲ့ထုတ်ရဖြစ်တဲ့ဏိရောဓသမဘတ်ကိုဝင်စားကြည့်ပြီးဒီလိုစိတ်ထားလည်းမဖြစ်ပါဘူးတဲ့နော်ဘယ်ခိုက်ပြောနေတယ်ဆိုတော့ ငါသည်တင်ညာဝရဏတို့ရဲ့ဖြုတ်ရဖြစ်တဲ့ဤရောဒသမဘတ်ကိုဝင်စားတော့မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းငါသည်တင်ညာဝရဏတို့ရဲ့ဖြုတ်ရဖြစ်တဲ့ဤရောဒသမဘတ်ကိုဝင်စားနေတဲ့ဆိုတဲ့အပိုင်းအဲ့ဒီသင်္ခါရတွေမရှိဘူးဆိုတာကတော့နေဝတင်ညာနန္ဒညာနသံသမဘတ်ကိုဝင်စားနေတဲ့အချင်းခါကိုအထက်ကရရင်ညွှန်းထားတယ်ဆိုပြီးအထက်ကရကအဖွင့်ထားပါနော်ငါသည်ဤရောဒတင်ညာဝရဏတို့ရဲ့ဖြုတ်ရဖြစ်တဲ့ဤရောဒသမဘတ်ကိုဝင်စားပြီးပြီဆိုတဲ့ဒီအပိုင်းကတော့ဤရောဒသမဘတ်ကိုဆိုင်နေတဲ့အပိုင်းလေးကိုရင်ညွှန်းထားတယ်ရှင်းမေကွန်းနှစ်ခုကဝင်စားတော့မယ်ဝင်စားနေပြီဒီလိုစိတ်ကမဖြစ်ဘူးဆိုတာကတော့စိတ်ရှိနေသေးတဲ့မသိတဲ့ကကာလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နေဝတဉာဏတဉာဏဇံကဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါလေးကိုကြည့်ရဲတယ်ဝင်စားကြည့်ပြီဆိုတဲ့စိတ်ကမရှိဘူးဆိုတာကတော့ဏိရောဓသမဘတ်ထိုက်သွားတယ်အသိတိကကာလစိတ်မရှိတဲ့အချိန်ခါကာလကိုကြီးညွှန်းထားတယ်ဆိုပြီးအထက်ကရကအဖွင့်ထားတယ်ဒီစကားပြောမယ်နားလည်ခြင်းမှနားလည်မယ်နော်နားလည်နိုင်အောင်ဥစဉ်နည်းနည်းလေးထပ်တော့ကြိုးစားပြီးပြောပါမယ်။ဘုရားလည်းညကပြောခဲ့တဲ့တမဘတ်၈ပါးကဒီမေခွန်းလေးကိုနည်းနည်းလေးအခြေခံထား။ဥစဉ်ရဲ့ညီဝဲချက်ကတော့ဒီပြိဿထဲမှာပေါ့ဒီလိုတမဘတ်လေးကိုဝင်စားနေတဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မွန်နေဥစဉ်တို့သာသနာတော်မှာပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဥစဉ်သိဝမ်းသာမယ်။ဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေလည်းဝမ်းမသာဘူးလား။ဝမ်းသာကြ။ကိုယ်သန္တာရောင်ကြီးဟာဒီလိုအကုရ600တရားရနိုင်တဲ့တရားသူတရားမြတ်တွေကိုအစ်စ်မြင့်မြင့်ရှိနေတယ်ဆိုတာလေးပြည်စီစီခလို့ပါနော်အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာဖလက်သမဘတ်နဲ့ဏိရောဓသမဘတ်ရဲ့ဆန္ဒချက်လေးကိုတော့နည်းနည်းပြောကြည့်နော်ဖလက်သမဘတ်ဆိုတာကဘာလဲတတ္ထခာကာဖလက်သမတတ္ထကာဖလက်သမဘတ်တိတိယအရိယတာယာအရိယဖလက်တဏိရောဓေအပနာဒါဝိသုဒ္ဓိမအထက်ကရဒုတိယတွင်သံမြင့်တာ348မှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့အခွင့်အမယ်ဖလသမဘတ်ဆိုတာကဘာလဲလို့ပြီးတော့အရိယဖလတ္တနိရောဓေအပ္ပနာအရိယဖို့စိတ်တွေကနိရောဓအမိရတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်နဲ့အပ္ပနာဇံရဲ့စွမ်းအားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နေမှုဝမေလည်းလည်းထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းတစ်ခုနားလည်အောင်ထပ်ပြောရင်တော့နိဗ္ဗာန်အတ္တကရတ္တအရင်းကနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံယူပြီးတော့အရိယဖို့စိတ်တွေဇက်တက်ဖြစ်နေမှုကိုဖလသမဘတ်လို့ခေါ်တယ်ဖို့စိတ်ဆိုတာကြည့်လားမကြည့်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိတယ်ထိုနိဗ္ဗာန်ကအတင်ခတ္တနိဗ္ဗာန်ယုတ်ကြီးနန္ဒီထိုနိဗ္ဗာန်မှာလုံးလုံးမရှိဘူးအကျုပ်ကအာယုဖြစ်တဲ့အတင်ခရတ္တအရင်းတနိဗ္ဗာန်မှာယုတ်ကြီးနန္ဒီလုံးလုံးမရှိဘူးယုတ်နာတို့ရဲ့ချုပ်ဆုံးရာဖြစ်တဲ့အတင်ခတ္တအရင်းတနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးအာယုယူနေတဲ့ဖို့စိတ်တွေကတော့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီဖို့စိတ်တွေမှာသစ္စာတွေဘယ်နှလုံးရှိတယ်ဆိုတာကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတကယ်ဖလသမဘဝင်စားနိုင်တဲ့အခါရည်တွက်ကြည့်ဟိုတိတ်မှဆက်ပြေးနိုင်တယ်နော်အဲဒီပရမသန္တမာတိကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီပရမသန္တန်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုတ်တန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုလို့ဖလသမဘထိုက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဖလသမဘမှာစိတ်စစ်တဲ့
1: 34လုံးရှိပါတယ
0: ်နော်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိလည်းဝင်စားနေတဲ့သွားအားရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကြံပြီးရေတွက်ကြည့်သိနိုင်တယ်အဲ့ဒီစိတ်စစ်တဲ့
1: 34လုံးကို
0: အတိကျင်းတော့ဘာလုပ်မလဲလက်တွေပဲလက်ကျင်ပြီးတော့နော်ဒီတော့ပြောလို့ရင်းကတော့ပါလေ။ဘဝင်ကနေနေဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစိတ်စရတိတ်ထုတ်တဲ့တမဘဟုတ်လားမဟုတ်ဘူး။အကျုပ်ကအာယုံဖြစ်တဲ့အတင်္ဂတတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ဘက်မှာစိတ်စရတိတ်ယုံတရားတွေမရှိဘူး။ယုံနာမရှိတာမှန်တယ်။ယုံနာတို့ရဲ့ချုပ်ဆုံးရာဖြစ်တဲ့ထိုအတင်္ဂတတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူနေတဲ့ဖို့စိတ်တွေကတော့ထိုယောဂဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်။အကျုပ်ကအာယုံဘက်မှာယုံနာမရှိဘူး။ယုံနာမရှိရဖြစ်တဲ့အတ္တကရတ္တအငိတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးသိနေတဲ့ဖို့စိတ်မစိတ်ဖို့စိတ်ဆိုတာတော့မရှိဘူးလားရှိနေတယ်စိတ်စရစိတ်ထုတ်တဲ့သမာဘဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနော်အဲဒီတော့ဒီညမှာအရိယတာဖလကန္နာတာနိဗ္ဗာန်ရဲ့အာရမဏဘုဒေအပ္ပနာကာရေနဘုဒ္ဓီဆိုပြီးတော့သူကမဟာဒီကဆရာတော်ကလည်းဝိသုဏိမေမဟာဒီကဒုတိယတော်ဆံမျက်နှာ935မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်အတ္တကရတ္တအငိတ္တနိဗ္ဗာန်မှာအပ္ပနာဇံစွမ်းအားအချင်းရာအဖြစ်အရိယာဖို့စိတ်ကြီးကနေပြီးတော့အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေမှုကိုပဲဖလသမဘတ်လို့ခေါ်ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်ဖလသမဘတ်ဟူသည်စိတ်စေတိတ်ချုပ်နေတဲ့သမဘတ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူး။ဒါကတော့ကိုယ်ပဲပြတ်မှတ်နော်။နောက်တစ်ခုဒီဖလသမဘတ်ကိုဘာကြောင့်ဝင်စားကြတယ်လို့နေရင်ဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရမျက်မှောက်ဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခခြံသာကြီးကိုတန်တိဒုက္ခခြံသာကြီးကိုတန်တိဒုက္ခအငိမ့်တချမ်းသာရဲ့အရာကံကို၃ဆောင်ခံစားခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်အရိယာတော်ကောင်းများသည်ဒီဖလသမဘတ်ကိုဝင်စားကြနော်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတပတ္တိဖလသမဘတ်ကိုဝင်စားနိုင်တယ်သ သဂါရကံပုဂ္ဂိုလ်ကသဂါတဂါမိဖလသမဘအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂံမိဖလသမဘယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကအရတ္တဖလသမဘအတိတိဝင်စားလို့ရပါတယ်နော်။និရောဓသမဘကြတော့ဘာခေါ်တယ်။ကာនិရောဓသမဘတိတိယအနုဘုဗ္ဗនិရောဓဝတိနာစိတ်သတိကဏ္ဍဓမ္မနာအဘုဒ္ဓိ။និရောဓသမဘဆိုတာအပြင်အတိုင်းချုပ်ပြီးအစွမ်းအဖြစ်သိစရိတ္တရဲ့မဖြစ်ခြင်းသဘောကိုនិရောဓသမဘလို့ခေါ်တယ်။ဒီတော့ဒီនិရောဓသမဘဆိုတာကသိစရိတ္တချုပ်တဲ့သမဘ။အဲဒီသမဘကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဝင်စားခြင်းလဲလို့မေးရင်လောကီသံဃာဘရှင်ဘကိုရတယ်အနာဂံယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တူဦးတော့လဲဖြစ်ရမယ်လောကီသံဃာဘရှင်ဘကိုရရှိခြင်းအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းတော့မဟုတ်ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအင်္ဂါ2ချက်စုံညီမှဒါဆိုရင်ဒီនិရောဓသမဘကဝင်စားလို့ရအဲ့ဒီនិရောဓသမဘကတော့စိတ်စရိတ်တွေလုံးလုံးချုပ်ဘာဖြစ်လို့ဒီစိတ်စရိတ်တွေလုံးလုံးချုပ်နေတဲ့ဒီនិရောဓသမဘက
2: ကြောက်စရာရှိသည်ကိုလက်အုပ်ချီလျက်လျှောက်ထားခြင်းအနိမ့်မှထသွားလျင်လက်အုပ်ချီလျက်အနည်းဆုံး၅ဗေကံกว่าအထိနောက်ဆုတ်သွားခြင်းဝါလွန်းသူနှင့်ယောဂဝေဒနာတစုံတရာကြောင့်ကြုံ့ညုံမထိုင်နိုင်သူတို့ကမူခဝေဝေ၌တင်မြင်ခွေလျက်ပင်ယူသေးစွာထိုင်နေပါသည်ခဝေဝေတောင်းကြကြနေရာကနေပြီးတော့မသိမသာလေးထိုင်ရတယ်ယဟန်တန်ဃာအတစုံတရာကတ်လို့နှင့်နှစ်တောင်းတွာအကွာအဝေးအတွင်မှနှစ်တောင်းတွာအကွာအဝေးကမဟုတ်တော့နှစ်တောင်းတွာအကွာအဝေးရဲ့အတွင်းထဲမှဒုထောက်လျက်လက်နှစ်ဖက်ပြင်ကတ်ခြင်းယဟန်နဲ့အကခန္ဓာယဟန်နဲ့ကတ်တဲ့တကားရဲ့ຢာတဲ့မှတတောင်းတွာတဲ့ຢာတဲ့မှပုံမွေးစီနဲ့ဒါဆိုလို့ရတယ်။ထိုင်ရနဲ့အပြစ်၆ပါးလွတ်ရနေရာတွင်ထိုင်ရမည်ဟုကျမ်းဂန်များ၌ဖော်ပြထား၏။အပြစ်၆ပါးမှာနီလွန်ခြင်းဝေလွန်ခြင်းရှေ့တဲ့တဲ့ဖြစ်ခြင်း၄ညာကြခြင်းမြင်သောနေရာဖြစ်ခြင်းနောက်ဖက်ကြခြင်းတို့ဖြစ်သည်ဤအပြစ်၆ပါးလွတ်သောနေရာမှာမနီမဝေးရှေ့တဲ့တဲ့မဟုတ်သောလေအောက်နေရာနေရာပင်ဖြစ်သည်ဤကကာယိကဂါရဝကိုယ်အမှုအရာယူသိမှုအချို့ဖြစ်သည်ဝါစတိကဂါရဝနှုတ်ပြောယူသိမှုကိုလည်းအထိုက်လျောက်တည်ထားသင့်သည်လူမှလူအလိုက်ယဟန်တန်ဃာမှယဟန်တန်ဃာအလိုက်သုံးဆွဲရသောယူသိစကားလုံးများရှိသည်ခင်များကျွန်တော်ရှင်ကျမသာသောစကားလုံးများသည်လူတို့သုံးဆွဲသောယူသိအရင်ကြီးစကားလုံးများဖြစ်သည်သို့တော်လည်းအရာဌာနကြည့်၍သုံးမှယူသရာယဉ်ကျေးရာရောက်သည်ဥပမာဥကြီးဥလေးအရွယ်တယောက်နဲ့စကားပြောရမှာခမားကိုတရားနာဖိတ်ပါတယ်ဆိုခြင်းနဲ့ဥကိုတရားနာဖိတ်ပါတယ်ဆိုသောစကားကပိုပြီးယူသရာယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်။ရှင်ကိုတရားနာဖိတ်ပါတယ်လို့ပြောခြင်းနဲ့ဥလေးကိုတရားနာဖိတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကပိုပြီးယူသရာယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်။ထို့အတူပဲပါဆိုတဲ့စကားကိုလည်းယူသရာယဉ်ကျေးမှုဖော်ပြဖို့ရသုံးရတယ်။တရားနာဖိတ်တယ်ဆိုရင်ယူသရာမှုယဉ်ကျေးမှုမဖြစ်ဘူး။တရားနာဖိတ်ပါတယ်ဆိုမှယူသရင်ကျေမှုဖြစ်တယ်။ပါလေးထဲမှာယဟန်တန်ခါအချင်းချင်းပြောဆိုဆက်ဆံရ၌၎င်းဒါယကဒါယကမနဲ့လည်းပြောဆိုဆက်ဆံရ၌၎င်းဆရာတော်ဘုန်းကြီးဥပဇင်ကိုရင်အရှင်ဖရာတပည့်တော်ဖရာတပည့်တော်ဥဒိမတဲ့ဖရာပါဖရာစသောအယူအသည်သကလုံးများကိုသုံးညရသည်ဤ၌လည်းအရာဌာနကိုကြည့်၍သုံးမှယူသည်မှုဖြစ်သည်။အရှင်ဖရာဟုသောသကလုံးဤမြုပ်နေသောအတိတ်ဘက်ကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်အဆင့်မြင့်သောအယူသည်သို့အသုံးစကားဟုယူဆနိုင်သည်။သို့သောအသုံးကြလာသောအခါမူရင်းအနှက်ငုတ်သွားပြီးလျှင်ယခုခေတ်သုံးဆွဲထုံးအရာအဆင့်လျှောလာခဲ့သည်အရှင်ဖျားဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့သုံးဆွဲထုံးအရာအဆင့်တစ်ဆင့်လျှောလာခဲ့တဲ့ဥပမာလူတရားကဒါယကမများကမိမိအရွယ်မိမိတဲ့ငယ်သောအရွယ်ရှိသည့်ယဟန်တန်ဃာများကိုအရှင်ဖျားတရားချင်းမြင့်ပေးပါဖျားဟုသုံးနှင့်ယူသေးသမှုသဘောယူသေးမှုသဘောပါဝင်သည်မိမိအရွယ်ဖြစ်တဲ့ယဟန်တန်ဃာမိမိတဲ့ငယ်သောအရွယ်ယဟန်တန်ဃာအဲ့ဒီယဟန်တန်ဃာတွေကိုအရှင်ဘုရားတရားချင်းမြင့်ပေးပါဘုရားဆိုရင်ဒါယူသိမှုဖြစ်တယ်။သို့တော့မိမိတဲ့အသက်အရွယ်ကြီးသောတန်ဃာဂုံတုဝိသေသရှိ၍အထူးလေးစားအပ်သောတန်ဃာမိမိကိုယ်တိုင်ကအခုအထူးယူသိလေးစားလို့သောသို့မဟုတ်ယူသိလေးစားသောတန်ဃာများကိုလျှောက်ထားရနိုင်မှုအရှင်ဘုရားတရားချင်းမြင့်ပေးပါဘုရားဆိုသောစကားသည်ယူသိမှုသဘောအပြည့်အဝမပါအရှင်မြတ်ဖုရားတရားချင်းမြင့်ပေးတော်မူပါဖုရားသို့မဟုတ်ဆရာတော်ဖုရားတရားချင်းမြင့်ပေးတော်မူပါဖုရားဟုလျှောက်ထားမှဂါရဝသဘောအပြည့်အဝပါရှိသည်ယဟန်တန်ခါချင်းပြောဆိုလျှောက်ထားရမှာလဲအလားတူပင်ဖြစ်သည်အောက်ကဟာကတော့ပါဆိုတဲ့စကားလေးထည့်ဖို့ပြောတာပါပဲဟုတ်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးကောင်းပါတယ်မကောင်းပါဘူးသွားပါမယ်လာပါမယ်အစိုက်ပြီးဖြင့် ထဲမှာသာလဲယူသိရင်ရေမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ခါပြောတာအောက်ကျော်လိုက်တော့ယူသိမှုသဘောပါသောစကားသည်အချင်းချင်းယူသိလေးစားတိုက်သည့်သဘောကိုအတိအမှတ်ပြုခြင်းမေတ္တာသဘောကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဝင်ချိုခြင်းစသည်ကြောင့်မင်္ဂလာဖြစ်ပေသည်တဲ့ဒါကြောင့်မင်္ဂလာဖြစ်တဲ့ထို့ကြောင့်ယူသိသောအပြုအမူယူသိသောအပြောအဆိုယူသိသောစိတ်နေစိတ်ထားဟာလူတိုင်းအတွက်လူလားအတဲ့မင်္ဂလာတရားပဲတဲ့ကျာနာကိုစောက်ထဲမှာကြည်ပြီးတော့တဲ့ယိုသေးခြင်းကြောင့်အကျိုးရတာကတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အခါမှာ9ရက်မြောက်နေ့မှာတည်ဆုံးမဲ့တည်ဆုံးမှုရအခြေအနေရှိနေတဲ့အာယုဝရဏသရုသားကိုမြတ်စွာဘုရားစီမံပေးလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစီအမံကြောင့်ဒီမျိုးသား9ရက်မြောက်မှာမသေးပဲနဲ့အသက်120ရှိတဲ့ရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေထိပြောင်းလဲသွားတယ်တဲ့ဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဩအသက်ရှင်နိုင်တဲ့အကြောင်းလည်းရှိသေးရှိတကောလို့ယဟန်တော်ကြီးအချင်းချင်းပြောဆိုနေတာမြတ်စွာဘုရားကြားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တို့ကျေးဇူးတို့ကိုအမျိုးအမြဲယူသေးလေးရှိသည်ဖြစ်၍ရှိခိုးလေးရှိသောသူဟာအသက်ရှိခြင်းရုပ်သိမ်းအင်္ဂါတင့်နေခြင်းချမ်းသာခြင်းခွန်အားကြီးမားခြင်းတရား၄ပါးတို့တိုးပွားကြကုန်ဤဟုမိန့်ကြတော်မူ၏တဲ့အဘိဝါဒနာတိလိတ်တနိစ္ဆာဥဒ္ဓါပစာယိနောသတ္တရောဓမ္မဝုဒ္ဒံတိအာယုဝနောဒုက္ခံပလံဆိုတဲ့အဲ့ဒီစကားပါကပြန်ထားတာကဲဒါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဂါရဝနဲ့ပတ်သက်လို့မင်္ဂလာဖြစ်အောင်နေတတ်ထိုင်တတ်ပြီးရှင်းသွားမယ်နိဝါဒောသယာတုဂုံသိမ့်ပညာရှိနှင့်သီစိန်ချွေရန်ဂုံချင်းခံ၍မောင်မမကြွကိုနှိမ်ချလျက်ယာတုကြီးကြီးယာကြီးတူကြီးရထားလို့လည်းပဲသမဏယာတုဝင်ကြီးယာတု MD တို့ဘာတို့ညာတို့ဆိုတဲ့ယာတုကြီးတွေရထားလို့လည်းယာတုကုံယာတုမှန်ရစ်ပြီးတော့မာနမကြီးပါနဲ့တဲ့စိတ်ကိုနှိမ်ချထားပါတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောကဆိုတာအနိစ္စတရားကြီးပဲတဲ့မမြဲဘူးအခုမြင့်နေပြီမဲ့တော်တော်ကြာကြသွားတာပဲတဲ့တကြွားကြွကြတကြွားကြွကြမြင်လွန်ကလည်းလျောကြနောက်ဆုံးရှိကြဤဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသင်္ကုံမြင့်တုံမြင့်မြင့်တုံပါတဲ့မှန်ကင်းတလဲထင်းတလဲဟုတ်ကဲ့လားပြန်သဆောင်ထီးပြမှမှန်ကင်းကြီးမာမာကြီးဖြစ်နေပြီမယ်လို့ဒီကနေ့ဖြစ်နေပြီမယ်လို့နဲ့ပြန်ဒီပြတတ်ကြီးမိလောင်လို့ပြည့်ရင်ဟောသူထင်းဖြစ်သွားတယ်မြင်ရဲ့လားမမြဲဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုအမြဲမှန်ကင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့မထင်နဲ့တဲ့အမြဲမှန်ကင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတနေ့ကျထင်းဖြစ်နိုင်ရင်ထင်းဖြစ်ရတာပဲတဲ့ဒါကြောင့်မလို့မှန်ကင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မောက်မှာထောင်လွှားမှုမရှိဘဲနဲ့နှိမ့်ချပြီးတော့လူကိုလူချင်းတူတူလူနဲ့တူအောင်လူလိုသဘောထားပြီးဆက်ဆံမှာဒါပြောတာမဟုတ်လားနိဝါဒမင်္ဂလာယာရုဂုံသိပညာရှိနဲ့ကိုပညာတတ်ပြီလို့လည်းပဲမမောက်မမာပါနဲ့ကို့မှာစီးတဲ့ဥစ္စာများပြီလို့လည်းပဲစီးတဲ့ဥစ္စာမရှိတဲ့လူပေါ်မှာမောက်မှာမော်ကြွားမှုမပြုတ်ပါနဲ့နှိမ့်နှိမ့်ချကြတဲ့လူချင်းတန်းတူဆက်ဆံပါတဲ့စီးတဲ့ချွေရံမိမိမှာအချွေရံအချံရံပေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့အချွေရံနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာမောက်မှာထောင်လွှားမှုမပြုတ်ပါနဲ့ဒီအချွေရံဆိုတာလည်းမြဲတာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့အချွေရံကြီးနဲ့ပြန်ကြည့်ဒီမှာရှိတာဒါကြောင့်မလို့သတိထားပါအမြဲတစေကုတ်ကုတ်ကိုနှိမ်ချပြီးတော့ခြေတုပ်ပစိုးမြေအစွဲကျွနေတဲ့မြေကျူကျူတဲ့နွားကဲ့သို့ပြိပိပါပြနှိမ့်နှိမ်ချကြတဲ့နေမသာလင်ချမ်းသာပါမယ်ဒါမှသာလင်ကြည်ဝါချမ်းသာကြောင့်မင်္ဂလာအစစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါဝိတုတာရကတွေတော့ဒီထက်ဒီထက်မှတော့အများကြီးပဲကြည့်ပြီးတော့ယူကြပြီးတော့ခေါင်းကြီးဒီနေ့နဲ့ပြန်တခါရဲမင်္ဂလာတခါရဲအတိဒါသွားခြင်းလို့မလို့ခုံးကြော်ပြီးသွားရမယ်နောက်တန်တုတ်ထီသွားတန်တုဋ္ဌိသာသာရေတောင်ရေဝဇင်ရေနှင့်နေထိုင်ရာအရာရာတွင်စိတ်ထားပြင်း၍လိုခြင်းလောဘမပြင်းပြဘဲမြတ်တာချင်းငြိမ်တည်နေရောင်ရဲခြင်းဒီ၎င်းဒီဟာတိတ်အရေးကြီးတဲ့တန်တုဋ္ဌိပရမန္တနံတန်တုဋ္ဌိမြတ်တာရောင်ရဲမြတ်တာအောင်အရောင်ရဲတည်နေခြင်းဒီပရမန္တနံပစ္စည်းနှင့်သာရသည်လားနဲ့မတမိတာအမျက်ဆုံးလက်ကြည့်ပါပေသည်တဲ့ပရမန္တနံပစ္စည်းနိစ္စာယတိလနဲ့မတမိတာအမျက်ဆုံးဥစ္စာကြီးပါပေတည်းရောင်ရဲခြင်းဟာအမျက်ဆုံးဥစ္စာပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့မရောင်ရဲနေသမျှဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲပဲမရောင်နိုင်မရောင်ရဲနိုင်သမျှဆင်းရဲอยู่ပဲကိုယ်စွမ်းနိုင်သမျှရှားဖွေးရှားဖွေးလို့ရတာနဲ့တင်းနေရောင်ရဲဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုမချမ်းသာဘူးလား ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါလို့တင်းနေရောင်ရဲနိုင်အောင်မလုပ်ရမလဲလို့ဆိုတော့သိထားပြင်လိုက်ပါတဲ့ဒါဒီတစ်ချက်ကလေးပဲလို့တဲ့သိထားပဲလို့ပြင်ရမလဲအဟဲလိုခြင်းလောဘမပြင်းပြရဘူးတဲ့။အိုးငါဓမ္မရလည်းငါမှသိသွားမှမဟုတ်ပါဘူး။ဓမ္မရလည်းငါသိသွားမှမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကမသိရလည်းငါသိသွားမှမဟုတ်ပါဘူး။ငါချီတော့ငါရှိသားပဲ။မဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒါလို့စိတ်ပြင်ပြီးတော့လိုခြင်းနဲ့လောဘကိုချော့ကြသွားအောင်ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းလိုက်ပါယောနိသမဏတိကာရတင့်နေအောင်နှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလောဘညော့နေသွားတာနဲ့အမျှတင့်နေရောင်ရဲနိုင်လာပြီးတော့ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်တဲ့။ဒီထဲမှာမယောင်ရဲမတင်းနိုင်တဲ့ဥစဉ်ကြီးတစ်ပါးနဲ့ယောင်ရဲတင်းနိုင်တဲ့ကိုရင်လေးခုနှစ်နှစ်သားကိုရင်လေးအကြောင်းရေးထားတယ်။ဘယင်ကခါသားသားမဲ့ကြံတဲ့အခါကျတော့ခါသားခင်ကိုကိုမသားခင်ထုံးစံအတိုင်းတန်ဃာတော်ကိုလူပြီးမှစားခြင်းလို့ဖို့အိမ်နန်းတော်ကိုဆန်းဆန်းတော့ကြနေကြတဲ့မထီမြကိုအရှင်ဖုရားနှက်ပြန်ကြလို့ချင်းခါသားနဲ့ဆုံးကလိုပါတယ်ဖုရားဆုံးလုံးလိုပါတယ်ဖုရားချောက်ထားတော့မဒီလည်းပဲကြွလာကြွလာတဲ့အခါကျတော့နောက်ကဥစဉ်ကြီးတစ်ပါးပါလာတဲ့ဥစဉ်ကြီးတစ်ပါးပါလာတဲ့အခါကျတော့ဘယင်ကမထီကိုလည်းခါသားတကောင်လောင်းနေဥစဉ်ကြီးလည်းခါသားတကောင်လောင်းနေလောင်းပြီးတော့နေရာခင်းပြီးတဲ့အခါကျအဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်ပြီးမထီလည်းဖုံးပေးဥစဉ်ကြီးလည်းဖုံးပေးခါသားကသုံးကောင်ပဲဘယင်ကိုလာဆက်တာကိုသုံးကောင်ပဲလို့ရှိတယ်ဆိုလို့ဒါကအသာအတော့ဆိုတာတစ်ခါပြင်းတစ်ခါကျွေးနေပဲလောက်ချင်မှလည်းလောက်တယ်မလောက်ချင်မလောက်ဘူးပေါ့သူကလောက်သည်ဖြစ်စေမလောက်သည်ဖြစ်စေစားနိုင်သည်ဖြစ်စေမစားနိုင်သည်ဖြစ်စေလိုက်ပွဲထဲ့ဖို့ဆိုတာကတော့တောင်းမှမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့လိုက်ပွဲအနေနဲ့ဘယင်းကခါသာတကောင်ကိုမထီကိုသွားကြတဲ့ရှင်မြတ်ဖရာလိုက်ပွဲယူတော်မူပါဖရာမထီကလက်အသာကာပြီးတော့တားလိုက်တယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အနန္ဒမလမကန်ကဦးစင်းကြီးစီသွားအရှင်ဖရာခါသာလိုက်ပွဲယူတော်မူပါဖရာဦးဇင်းကြီးကလက်မလာဘူးအဲ့တော့ဘယင်ကလက်ထက်ကခါသားခင်ကိုနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ခါသားခင်မဲ့တွန့်ဆုံတွန့်ဆုံနဲ့သူထည့်လိုက်ရထည့်ခြင်းမလားမထည့်ခြင်းဘူးဘာဖြစ်လို့မထည့်ခြင်းလားအဲသူသားခြင်းလို့အဲ့ဒီခါသားစားဖို့ရသူခမရသုံးနှစ်အောင်ဤနေခဲ့ရတာတဲ့နဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့စားခြင်းတာဗောစားခြင်းတာဦးဇင်းကြီးကအလိုက်ကန်းဆိုးမသိပဲနဲ့လက်မတားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အစာကြီးသဘောမလက်သမတားလိုက်လက်မတားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မတားရတာနဲ့ပဲဘယင်ကမထည့်ခြင်းထည့်ခြင်းနဲ့ထည့်လိုက်ရတယ်ဟာဦးဇင်းကြီးပါရပလုတ်ပလောင်းနေခါသားနှကောင်တခါတည်းကုတ်တော့ဘယင်သွားထိုင်နေစိတ်မချမ်းသာဘူးဘာကြလို့သားမမသားရလို့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဩဖုံးကြီးနဲ့ခါသားနှကောင်တောင်မှသားတာတရားတော့လွန်လွန်းပြီထမရမဟုတ်ဘူးလားကဲသူစိတ်တမ်းဖြစ်ဘူးလားအဲယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့ယောဂီဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်ပါအောင်ဟောယောဂီလည်းပါမှာပေါ့လေအတူတူပေါ့နော်ယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့ယောဂီဖြစ်ပြီးဒီလောက်လောဘကြီးတာကတော့ကြည့်လို့လည်းမကောင်းမြင်လို့လည်းမကောင်းကြားလို့သိလို့လည်းမလျော်ဩမတော်လိုက်လေခြင်းနော်ဘုသူစိတ်ထဲမှာဘယင်စိတ်ထဲမှာဘယင်စိတ်ထဲမှာဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လားမသိပါဘူးဒီနာသင်္သာပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြန်ကြွတော့ဘယင်ကမထီကြီးနာတို့တို့သွားပြီးကတ်လျှောက်တဲ့ရှင်မြတ်ဖုရားသစ္စာသမဏနောက်ပါယဟန်များခေါ်လာလို့ရှိရင်ဝတ္တရားသိတဲ့ယဟန်များခေါ်လာသင့်ပါတယ်ဖုရားလျှောက်တယ်ဒီအခါကျတော့မှမထီကြီးကလည်းသိတယ်အရင်ကထင်နေတာကဩငါလူပဲဟိုဦးဇင်းကြီးလည်းဘယင်ကခါသားခင်နဲ့ဖုံးပေးဖို့ပြင်လာတာထင်တယ်လို့ဒီလိုယူဆထားတာသူ့နောက်ပါတကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးမထီကြီးကမဒီကြီးကသူခေါ်လာတယ်တပည့်မဟုတ်ဘူးဦးသိညာဘာလုပ်တယ်လဲဆိုနောက်ရောက်ခံပြီးတော့အသာလိုက်လာတာအသာလိုက်လာတာတနေ့ပြန်ကြွသွားတယ်နောက်တနေ့ကျတော့မဒီကြီးကခေါနနေသားကိုရင်ကလေးဝိနယောသတုသိခိတော်အရာမိဝဖဝဆရာဝန်နဲ့ကြည်ဝအထွေတွေနေနီးထိုင်နီးပြောဆိုနီးကိုသိသိကြနာဆရာထာ၌အချိုးကြအောင်သင်ယူခဲ့ပြီးတဲ့တပည့်ရှင်သာမဏေခေါနနေရွယ်ဘူးအဲ့ဒါခေါ်လာတယ်နောက်ပိုင်ဟန်ဖြစ်ခေါ်လာအရင်နေ့တိုင်းဘယင်ကခါသားတကောင်ကြီးလောင်းဘယင်ကိုမထီကြီးခါသားတပိတ်ထက်ခါသားတကောင်လောင်းထက်လိုက်တယ်မထီကြီးလည်းထိုင်နေကြနေရသွားထိုင်ကိုရင်လေးကြတော့တပိတ်ထက်ခါသားလောင်းမလို့ဘယင်ကခါသားတကောင်ညှောက်လိုက်တော့တပိတ်ကိုမခွင့်နေပဲနဲ့လက်ညှိုးလေးနဲ့တဝက်လောင်းပါအဲ့လိုပြောတယ်လက်ညှိုးလေးနဲ့လည်းညှိုးလေးနဲ့တော့တော့လေ ကွင်ကပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘယင်လဲခါသားကိုတဝက်ခွဲပြီးတော့လောင်းလိုက်တယ်လောင်းလိုက်ပြီးတော့ကွင်လေးလည်းပဲမထီနဲ့မလမကမှထိုင်ပြီးတော့ဆွန်ဖုံးပေးအမနေ့ကလည်းပဲလိုက်ပွဲသွားပြီးတော့ဘယင်ကကမထီကလိုက်ပွဲအခုဘယင်လက်ထဲမှာခါသားဘယ်လောက်များကြံသေးတော့တကောင်ဝဲကြံနေတော့ဒါနဲ့မထီကြီးစီသွားပြီးတော့လိုက်ပွဲအလှခံမှာဘုရားဆိုတော့မထီလည်းလက်တားလိုက်နောက်တစ်ခါကိုရင်လေးစီသွားပြန်တဲ့အခါကျတော့လေကိုရင်လေးကလည်းပဲလက်တားလိုက်တယ်လက်တားလိုက်တော့ဘယင်လည်းပဲလိုက်ပွဲထပ်ပြီးမလောင်းတော့သူ့လက်ထဲမှာခါသားတကောင်ဝဲကြံမလမကမှသွားပြီးတော့အမနာအနံ့ရသနဲ့ပြည်စုံတဲ့ခါသားတကောင်ပွဲကိုပွဲတော့တက်လိုက်တာအမလေးအကျော်ပေါင်းတစ်ထောင်ကိုစိတ်သွားတာပဲတဲ့စိတ်ထဲကစဉ်းစားရတယ်ဩဝတရားတည်တဲ့ရှင်သာမဏေကြောင့်ငါခါသားတကောင်နဲ့မဟုတ်တကောင်ပွဲတောင်မှပဲစားရသေးတယ်တော်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ကြီးညိုလုံးလုံးမလို့အဲ့ဒီကိုရင်သုံးဝတ်တူလိုက်တာပထမရှင်ဝလူဒုတိယရှင်ဝလူတတိယရှင်ဝလူသုတ်သာပင်ဆံလာကျိုးထက်ကထက်ကလူရဲ့ကိုရင်ကလည်းသူ့လူတိုင်းလူတိုင်းဒါတော့ဥပဒေစုလိုက်ဆရာလူလိုက်တယ်ဒါတော့စာချပြီးတော့ဆရာတဲ့ဒီရှိဘောကတော့အတူနေယဟန်တန်ကလည်းလူလိုက်တယ်အစရှိသည်ဖြင့်သူ့လူပြည့်လို့နောက်ဆုံးကြမှာပဲနောက်ဆုံးရှင်ဝကြမှာပဲကဲဒါတော့ကိုရင်မဲ့လက်ခံတော့မယ်ဆိုပြီးတော့လက်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကျန်ခံကဖော်ပြထားတာကျင့်ဝတ်ကိုသိပြီးတော့ရောင်ရဲလွယ်တဲ့သဘောရှိတဲ့ရောင်ရဲလွယ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့အတွက်တဲ့ဒီကိုရင်မှာသူတော်ဘာမရနိုင်တဲ့လတ်လာပါတွေသူရသွားတယ်တဲ့ဟောမင်္ဂလာပဲမသိကြဘူးလားဒီပြန်မကြီးပါနဲ့ဈေးရောက်နေကိုဘဆိုင်က900တန်း950တန်းကိုသူက80ရောင်းတယ်ကိုက50တန်းကို60ပဲရောင်းတယ်အဲဘယ်သူကရောင်းရဲတော့ကိုင်းဘယ်သူကရောင်းရမလဲအဲဟဲ့ကိုမှရောင်းရမယ်သူဒီဖောက်တယ်လာပါဦးမလားအဲမလားတော့ဘာလို့မလဲကိုမျက်စောင်းပြစ်ထိုးမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားကိုဘာကြောင့်ရောင်းရသလဲရောင်းရဲလို့ရောင်းရဲလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြီးတော့လွယ်လွယ်ပဲဥပမာတွေကကိုမျက်စိအောင်နဲ့မြင်းနေတွေ့နေရတာပဲမဟုတ်လားဒါကြောင့်တန်တုတ်ထီသာသာရေတောက်ရေဝုစင်းရေနင်းနေရေထံရာအရာရာတွင်စိတ်ထားပြင်း၍လိုခြင်းလောဘမပြင်းပြပဲမြတ်တာချင်းကြိမ်တင့်နေရောင်းရဲခြင်းဒီ၎င်းကတိညူတာသူတော်ဘာကျေစုရှိပေဘူးကိုအထူးသီတာတုံ့ပြန်ဆန့်ကျင်နေ၎င်းမိမိဘောသူတော်ဘာကျေစုရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကျေစုကိုအမြဲတစေလဲငါဘောသူကျေစုပြုထားတယ်ကျေစုပြုထားတယ်လို့ကျေစုရှင်တရားအနေနဲ့အမြဲတမ်းအသိအမှတ်ပြုပြီးနေပါအဲ့ဒီကျေစုကိုပြန်ဆက်ဖို့ရအခွင့်သာရနဲ့တပြိုင်နဲ့တည်းကျွေးမထားပါနဲ့ပြန်ပြီးဆက်လိုက်ပါဆက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဟာမင်္ဂလာပါပဲတဲ့အဲ့ဒီထဲအဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒီမှာဘယင်တဘာရဲ့ကျေးဇူးတည်တဲ့ဘုံတို့ဒီထဲမှာဝတ္ထုကြောင်းလေးပြထားတယ်။ဘယင်တဘာနေသမှာပုံကံချမ်းသာလို့ပစ္စံတရဲမှာတဘုံတကံထားလို့မလို့သွားပြီးနှိမ်တဲ့အခါမှာတဘုံအားကောင်းလို့ဘယင်တတဆုပ်ပြီးကစင်ကလျာပြေးရတဲ့အခါမှာဘယင်ဟာရွာတရွာရောက်သွားတော့ပစ္စံတရဲနားကရွာတရွာရောက်တဲ့အခါကျတော့ရွာသားတွေကဘယင်မမ်းမသိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကမြို့နဲ့ဝင်းနေတဲ့အခါကျတော့နန်းတော်လည်းမရောက်ဘူးဘယင်လည်းမမြင်ဘူးဝင်းကြီးမူကြီးမရလဲမမြင်ဘူးဘူးအဲ့တော့မြင်းစီပြီလာတဲ့လူတယောက်ခန်းခန်းနာနာနဲ့လာတာကိုတွေ့တော့မှသိပြီးတော့လူတယောက်ကအဲ့ဟုတ်ပြတယ်သူကလည်းပဲမင်းမှုထားမယ်တဲ့အဲ့ဒီဟာမှရှိတဲ့မင်းမှုကိုထမ်းနေရတာသူကသိပြီးတော့အော်မိတ်ဆွေနေသမှတဘုံတကံနေထတယ်လို့ကြားပါတဲ့တဘုံတကံနှိမ်နေတဲ့ရဲဘော်နဲ့တူပါတယ်ဆိုဟုတ်ပါတယ်ဘယင်ဘက်ကလားတဘုံဘက်ကလားဘယင်ဘက်ကပါအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှတောင်းဝတရားရှိပါတယ်အဲ့တော့ကဲကျွန်တော်အိမ်လိုက်ခဲ့ပါဆိုရင်အိမ်ခေါ်ပြီးတော့ဘယင်ကိုလည်းကြာကြနာရေမိုးချိုးပေးအဝတ်အစားအသစ်တွေလဲပေးကျွေးမွေးစောင့်ချောက်မြင်းကိုလည်းအစာကျွေးရေချိုးမြင်းလည်းနှိမ်နေပေးအစာကြီးပြီးဖြင့်အဲ့ဒီတကားကအဝတ်ကြေပြောင်းအောင်ပြုစုတယ်တဲ့အဲ့လိုပြုစုတာ3ရက်လောက်ရှိတဲ့အခါကျဘယင်သဘောကျသွားဘယင်မှမသိဘူးကဲဒီလိုဆိုတော့တလောက်ပါပြီတလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းပါရဏတိပြန်မာတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်ုပ်တို့လည်းပြန်တော့မယ်ဒီတော့တခုတော့မှာခဲ့ရစေဗာရဏသီပြည်ညာရောက်တဲ့မြို့များရောက်တဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်မိဘကမြင့်တီတော်ကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒကမှုဘုရားမိဘမြင့်တီတော်ကြီးရဲ့အိမ်ကိုပို့ပေးပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိမ်ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေလာပြည့်အောင်လာပါကျေးဇူးဆက်ချင်လွန်းလို့အဲ့လိုမှာပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ထွက်သွားပြီးဘယင်သူ့နန်းတော်ပြန်ရောက်သွားတယ်ဟိုသဘုံနေလည်းပဲဘယင်ကိုနိုင်လိုက်ပြီမဲ့နောက်ထပ်ပြန်ပြီးဘယင်တက်တွေကသူ့ပြီးတိုက်တော့သဘုံနေလည်းငြိမ့်သွားနန်းတော်ပြန်ရောက်တော့ဒီပြင်ကအခေါနာသူ့မိတ်ဆွေကိုပဲမျောတယ်ဘယ်နေလာမလဲဘယ်နေလာမလဲ အမှန်ကျေးဇူးကြီးမတဲ့လူကျေးဇူးဆက်ချင်လိုက်တာဘယ်နေ့လာမလဲနဲ့တက်မျောမျောမလာတဲ့အခါကျတော့မျောတော့မျောတော့လဲပေါ်မလာတဲ့အတွက်ဘယင်ကမလုတ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘာကိုအခွန်နေတိုးစီကြလိုက်အခွန်နေတိုးစီကြတော့လူတွေမျက်လုံးပြုတ်အောင်ဟော်ခက်ပြီတနေ့ကတို့ရွာကဟိုတကဟိုလူရဲ့မိတ်ဆွေမင်းမှုရန်ကြီးရောက်လာတာမကြသေးဘူးအခုတို့အခွန်တိုးစီကြခံရပြီဘလို့ပါလိမ့်မလို့ဒုက္ခရောက်ကုန်ပြီဒါပေမဲ့လို့မလာသေးဘူးဒါနဲ့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးအခွန်တိုးစီကြလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါထပ်အခွန်တိုးစီကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့အခွန်တွေကမထမ်းနိုင်အောင်ဖြစ်နေဘာလို့မြတ်ဘုရင်ကအခွန်တိုးစီကြတာဟမ်အေးသူတို့ကတော့လာအောင်လို့လုပ်တာနော်သူတို့ကတော့လာအောင်လို့လုပ်တာမလာလာအောင်လုပ်တာနော်ထားပါတော့ပေါ့လေနော်သူတို့ကမလာလာအောင်လို့လုပ်တာဒါနဲ့ယွာကလူတွေကသူ့ဝေးပြီးတော့ไก่မိတ်ဆွေဒီနေ့ကသင်ရဲ့မင်းမှုရမိတ်ဆွေကြီးလာတဲ့ကတို့ယွာမှာဒုက္ခကိုရောက်လို့အခွန်နေတို့စိတ်ကြလို့မလို့မထားနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမြို့သွားပြီးတော့မိတ်ဆွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒီအခွန်နေရှော့အောင်ကြိုးစားစားမအောင်လို့ဝိုင်းပြောကြတဲ့အခါကျတော့ไก่သွားမယ်ဒီလိုဆိုတော့လက်ကြီးသွားလို့တော့မဖြစ်သေးဘူးလက်ဆောင်ပနာတွေပါမဖြစ်မယ်အလုံးလက်ဆောင်ပနာတွေစီစဉ်ရလောက်ကြပါဆိုပြီးတော့အဘိုးအစာတွေရောမုံပဲတေးရေစာတွေရောအလုံးဝိုင်းလောက်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်သွားခေါ်ကြတဲ့အခါကျဒကမှုတွေ့တဲ့အခါကျတကမှုမေးမြင့်တီတော်ကြီးအိမ်သိပါလားတကမှုကိုဘယင်ကတိုးတက်တဲ့ပါထားတဲ့မြင့်တီတော်ကြီးအိမ်လို့မေးလာတဲ့ပုံကိုဆိုငါတိခေါ်ခဲ့အဲ့လိုတိုးတက်တဲ့ပါထားတော်တော့မြင့်တကမှုကအာသိပါတယ်ဒါဖြင့်လိုက်ပူစမ်းအဲ့လာပလိုက်ခဲ့ပါဘယင်နန်းတော်ခေါ်သွားနန်းတော်ချင်းရင်နန်းတော်တကကြတော့အကြောင်းကြားလိုက်တဲ့ပစ္စံတရိကလူတယောက်မြင့်တီတော်ကြီးဆိုပြီးမေးပြီးလာလို့မလို့တကမှုခေါ်လာပါတယ်အကြောင်းကြားလိုက်တဲ့ဘယင်ကဟာမြန်မြန်ဝင်စေဒါနဲ့ဒဂမှုကမြင်အဲ့ဒီပိဇံတရိရွာသားကိုဒဂါကနေပြီးအတွင်းခေါ်သွားဘယင်ကပလင်မောင်ကနေအောက်ဆင်းနိုင်ရင်ပြင်ရောက်သည်အထိဒီဒဂါမြင်လာနဲ့သွားလက်ဆွဲပြီးဖိကျိုးတယ်မလေတော်တော်မဟုတ်တယ်ဘယင်ကိုဟင်မနေ့လုတ်ကောင်းရဲ့လားလုတ်ကောင်းတာဗောဟုတ်ကဲ့လားဒီလောက်ကျေးဇူးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှဒီလိုလုတ်ပြီးမကြိုဆိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လူကြိုဆိုတော့မလဲဒီပြင်လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အရင်အတိုင်းနေစိတ်ကောင်းသေးတယ်ငါကောင်းမရှိတဲ့ပုံကိုဆိုလို့ရှိရင်တို့မျိုးနဲ့တို့ရွာတဲ့ရောက်လာတဲ့ကဖြောင်းပြီးတော့ဥပစာတွေယူပြလိုက်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဖြောင်းနေသလားဗါတော့ဖြောင်းတာပေါ့မဟုတ်လားအခုကဲသူ့မှာအဖြောင်းမခံရဘူးကြာကြာနာနာကျွေးမွေးစောင်းလျှောက်တုတ်တင်ဟာသူ့တွေမဟုတ်ဘူးမြင်းကိုလည်းပဲနှိမ့်နေပေးရေချိုးပေးမြင်းသာကောင်းကောင်းကျွေးဒီလိုလောက်တာဘလောက်ကျေစုများတဲ့လူမှကျေစုပြန်ပြီးတော့မဆက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆက်เสียမရှိတော့ဘူးပေါ့ကျေစုတည်သိတယ်ဒီပရဲ့နော်ဒီတော့သင်ပြီးတော့နိုင်ရင်ပြင်ရှင်းပြီးလက်ဆွဲပြီးတော့ဖြီးချိုးကျိုးပြီးတော့ဗဇက်ကလည်းမိတယ်ဘယ်နဲ့တော့မိတ်ဆွေနေကောင်းရလားမိတ်ဆွေရဲ့ဇနီးတွေရကျွန်ုပ်ခင်မွန်းတယ်မှာကိုဘယ်နဲ့တော့နေကောင်းရလားဆိုင်ကောင်းရလားသားသမီးတွေဘယ်နဲ့တော့အစိုက်ပြီးပြင်မိတ်လိုက်တာလဲစုံလို့တယ်အဲ့ဒါတော့ကြောင်းဘယင်ကလိုက်လိုက်လေရောလိုက်လိုက်လေလဲဖြစ်လာပြီးဆိုတော့ဟိုလူရောစိတ်ထဲမှာမရဲပေဘူးလားရဲရပါစိတ်ထဲမှာပထမတော့အာအတင်သွားတယ်ဘယ်နဲ့မြင်းတီတော်ကြီးအိမ်မှာဆိုဘယ်နဲ့ဘယင်နန်းတော်ရောက်လာတော့မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအော်ဘယင်ကိုဟိုတော့ကသူမြင်းတီတော်ကြီးဆိုပြီးငါတို့ကသူသကောဘွက်နဲ့ပြောသွားတာပဲလို့နားလဲသဘောပေါက်တဲ့အခါကျတော့ဘယင်ကလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိတာနဲ့သူလည်းပဲစိတ်မနေတော့မနဲ့ဝမ်းသာသွားဒါရမကဟိုဘယင်ကပလင်မော်တင်ပြီးတော့အဲလာဘဒီဘောတက်ထိုင်မှာဆိုပြီးပလင်မော်ထိုင်ခိုင်းနေတယ်ပနဲ့နေမလဲညီလာကမင်းဘူးကြီးမရတွေကအစုံပါတော်သမီးတော်တွေလည်းရှိတယ်ဒီထဲမှာပိဿန္တရိရွာသားကိုပလင်မော်ဆွဲတင်နေဆိုတော့ဒီပလင်ဆွဲမချတာတက်ကံကောင်းပဲဘလောက်ကျေစုသိလဲလို့ဆိုတော့အဲနောက်ကြတော့ဗာရိမြတ်ပါလုံးမေးသေးတယ်သာဇရာကိုပါလားဗာသာဇရာညာသာဇရာပါလားဘောဟိုတော့ကသူ့ကြွေးလိုက်တဲ့အစာတော်တွေမေးတယ်အာပါတယ်ဆိုကဲပိဿန္မအောင်ဆိုချက်ချင်းထုတ်စားတယ်သူလည်းသာမိဖုရားကြီးလည်းပြေရောစားစားမောင်ကောင်းတော်လုံးလို့မူကြီးမရလည်းစားကြစားမောင်စားကြစားမောင်မလေဘယင်တော့ဖြစ်နေ ida ဟမ်ဘာလို့ဘာကြောင့်သူဒီလိုလှုပ်တယ်လဲအဲကျေစုဆတ်တာကျေစုဆတ်တာအဲ့ဒီနီးလဲဆတ်တတ်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီနီးလဲဆတ်တတ်ရတယ်ဒါနဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီတကာရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေပြန်ခေါ်စေပြီးတော့သူ့နန်းတော်ထဲမှာအမှန်တန်ကြီးမားတဲ့ခံရတဲ့အိမ်တိမ်ပေးထားပြီးတော့ဒီတကာကိုတိုင်းပြည်ထွက်ဝဲပေးပြီးတော့နှမင်းလုပ်ပြီးစံသားကြတယ်။ဘွာဒူလာဒူစာဒူနေဒူဘရောမမခွဲဘူးတဲ့။ဒီတော့ဘာဖြစ်လာသလဲဆိုတော့အเจ้าမသိတဲ့မူကြီးမယားတွေကစပြီးမျက်စိသဘမွေးဆူလာတယ်ဘယင်လုပ်ဘုံတော့မဟုတ်သေးဘူး။ဒ ုက္ခရောက်ကုန်တော့မှာပဲအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေလျှောက်လဲမလျှောက်ရဲဘူးဘယင်ဆိုတော့တူတူတူတူတူတူတူတူနဲ့နောက်ဆုံးကျတော့မတ္တတာတော့မင်းသားကိုပြောရဲမင်းသားဒီတိုင်းတော့မဖြစ်ဘူးတိုင်းပြည်ကြီးပြက်လိုက်မယ်ဟိုလူကဘာမှသိတဲ့လူဟုတ်ပုံမရဘူးအဲ့ဒါဘယင်ကဘာမြတ်ဘာအကြောင်းကြောင့်ပြန်တယ်လို့အရေးပေးနေတယ်မသိဘူးအဲ့ဒါလျှောက်ထားအောင်မှဖြစ်မယ်မင်းသားအဲ့တော့မင်းသားအဲလျှောက်ထားရတော့ပေါ့ဆိုပြီးတော့ဘယင်ကိုလျှောက်ထားတော့ဘယင်ကအချိုးအကြောင်းပြန်ပြောတယ်အမတန်ကျေးဇူးကြီးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီကျေးဇူးကိုတို့မြတ်ပြန်ဆန့်နေတာသင်တို့မသိရဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုညီလာခံမှာပြောပြတော့မှမူကြီးမရတယ်လဲသဘောကျကျင်납ပြီးမလေးတဲတော်တဲ့တို့ဘယင်မလားကျေးဇူးတည်ပြီးကျေးဇူးအမတန်ဆတ်တတ်ပါလားဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကတိညူတာသူတစ်ပါးကျေးဇူးရှိပေဘူးကိုအထူးသီးတာတုံ့ပြန်ဆတ်ခြင်းဒီလဲမင်္ဂလာကြီးပါချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်တော်မင်္ဂလာပါပေတည်းဒီလောက်ဆိုတော်လောက်ပြီနော်ဘာကျမ်းနေသေးတယ်ကာလေနဓမ္မတဝနာကျမ်းနေတယ်ထားတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြန်ကျမ်းမှာပဲအဲ့ဒီကနေပြီးဟိုဘက်ကိုတက်တော့ရိုက်ပြီးတော့သုံးသအဆုံးသတ်လိုက်ရမယ်ခန္တီစကျမ်းနေပြီးတော့ဗာလဲတပောစကျမ်းနေဖုဒ္ဒတလောကဓမ္မေဟိကျမ်းနေတပောစတို့ဖုဒ္ဒတလောကဓမ္မေဟိတို့အဲ့ဒီငဃာထာကအတိပဲတမျိုးတည်းပဲတမျိုးတည်းကိုအကြောင်းအကျိုးဖွဲ့ပြီးတော့မင်္ဂလာလုပ်ပေးထားတာကဲဒီကထာလေးပြန်ဆိုလိုက်ပါဂါရဝောစဒီဂါရဝောစယရဏ

တော်ပါပြီ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့ဒီကာရဝဇ္ဇအစာဟိတဲ့ဒေသနာတော်အတိုင်းယူသေးတဲ့သူကိုယူသေးခြင်းရောင်မိမိကိုယ်ကိုရောင်ရဲလဲအောင်စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်းသူကျေးဇူးကိုသိခြင်းဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရားတွေကိုလိုက်နာခြင်းကြံပွားများကျူးစာအထောက်ကြခြင်းအပြင်လောကီလောကုတ္တရာနှစ်ဖြာသောအကျိုးပွားတိုးနိုင်တဲ့သူတော်စင်များဖြစ်ကြပါစေ။

0: 1350ခုနှစ်တကူလဇန်စနေရက်1989ခုဧပြီလ18ရက်နေ့စံတရနေ့နေ့လယ်3နာရီထိုးဖို့10မိနစ်လောက်မှာဘုန်းကြီးတို့တရားဝေစာ10မိနစ်လို့မှာတရားဝေစာတော့တရားဝေပဲချိန်သိရမနှုံးနဲ့အရှင်ဖရာတို့ကိုမေးတာပဲချိန်သိရတရားပြီးတဲ့ချိန်ဒီလိုဆိုလို့ရှင်တော့ည12နာရီမှပြီးမယ်ထင်တယ်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာမဆိုးပါဘူးတရားပွဲကနေဥပူဇာတရားလည်းဖြစ်မင်္ဂလာတရားအသက်လည်းဖြစ်အောင်ဟောရမယ်တဲ့အဲ့တော့တရားမစခင်နှစ်သစ်မင်္ဂလာဆူတောင်းလွှာနဲ့ပထမဆုံးပဏာမခြီးကြလို့နော်နေဟောင်းကုန်ပြောက်နှစ်သစ်ရောက်ထွန်းတောက်မင်္ဂလာရှိပါစေမလိုက်မဆိုနဲ့နော်လိုက်မဆိုနဲ့ဒီမှာအစင်တက်အောင်ဆင်အောင်မှာနေဟောင်းကုန်ပြောက်နှစ်သစ်ရောက်ထွန်းတောက်မင်္ဂလာရှိပါစေနှစ်သစ်မင်္ဂလာဒီချိန်ခါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေနှစ်သစ်မင်္ဂလာဒီချိန်ခါစိတ်မှညင်မဲကင်းပါစေတတဝါမှန်သမျှဘေးမခအေးမြချမ်းသာရှိပါစေစိတ်ဟောင်းစိတ်ညစ်စွန့်ပဲပြည့်စိတ်သစ်ဖြူဖွေးမွေးမြူလေရာကြီးတရားမြဲရှုပွားတရားသည်လည်းတိုးပါစေလူသစ်စိတ်သစ်တရားသစ်နှစ်သစ်မင်္ဂလာဖြူလူသစ်စိတ်သစ်တရားသစ်နှစ်သစ်မင်္ဂလာဖြူပါစေအစဉ်တည့်ပြီလားကိုင်းဆိုနေဟောင်းကုန်ပြောက
1: ်
0: နှစ်သစ်ရောက
1: ်
0: ထွန်းတောက်မင်္ဂလာရှိပါစေ
1: နှစ်သစ်ရောက်ထွန်းတောက်မင်္ဂလာရှိပါစေ
0: နေဟောင်း
1: ကုန်ပြောက်

0: မစ
1: ်
0: ဘတ်တော်မှန်သမ
1: ျ
0: ဘေးမခ
1: အေးမြ
0: ချမ်းသာရှိပါစေ

0: လူသည်စိတ်သည
1: ်
0: တရားသည
1: ်
0: နှစ်သည်မင်္ဂလာဖြိုးပါစေကဲပြန်ဆိုနေဟောင်းကုန်ပြောက်

နောက်တစ်ခါဒီတော့ခါတိုင်းပို့နေကြမေတ္တာဘာဝနာမေတ္တာဘာဝနာတော့ပွားအောင်မှဖြစ်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်၃ခုပဲအချင်းချုပ်ပွားရမြန်မာပြည်တွင်မှနေတန်ဃာတော်တွေကျမ်းမာကြပါစေတစ်ချက်အမြန်မာပြည်တွင်မှနေတန်ဃာတော်တွေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေတစ်ချက်မြန်မာပြည်အတွင်းမှနေအားလုံးအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေနှစ်ချက်ပြီးတော့မှတလောကလုံးမှာရှိသမျှတတ္တဝါတွေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေသုံးချက်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအဆုံးသတ်ကြတော့ပါလေယင်းနေ့လူသားနဲ့သွားလူရှင်တွေအဲ့ဒီတော့ရမယ်ဆိုမြန်မာပြည်အတွင်းမှာနေ

ီကနေ့1352ခုနှစ်ရဲ့ပထမဆုံးရက်ပထမဆုံးနေ့နေ့စံတရက်ဒီကနေ့မှာချမ်းမြေဤတာနဲ့စသမြယဟန်ရှင်လူတော်စင်ပေါင်းတို့ကနေ့ဥပူဇာမင်းနေ့ဥပူဇာမင်္ဂလာပွဲကျင်းပကြတယ်တဲ့တနေ့ရဲ့အစမှာမင်္ဂလာနဲ့စလို့တဲ့အနေနဲ့ပူဇော်တိုက်သူကိုပူဇော်ခြင်းဆိုရဲပူဇာမင်္ဂလာနဲ့စကြတယ်မင်္ဂလာဆိုတာပါပါလိမ့်ကြည်ပွားချမ်းသာကြောင်းတရားဟုတ်ကလားဒါနှစ်ဥပူဇာမင်္ဂလာဆိုတော့ပူဇော်ခြင်းကြောင့်ကြည်ပွားချမ်းသာကြောင်းမင်္ဂလာဖြစ်ရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားပူဇော်ခြင်းကြောင့်ကြည်ပွားချမ်းသာရောကြည်ပွားချမ်းသာရေးဖြစ်ပါမလားဩမနေ့တော့အားနေတော့ပါပြီကောဖြစ်သလားပူဇော်တာနဲ့များဘယ်လိုများကြီးပွားချမ်းသာနိုင်မလဲပူဇော်တိုင်းသူကိုပူဇော်တာနဲ့ပဲဘယ်လိုများကြီးပွားချမ်းသာနိုင်မလဲလို့စိတ်ထဲကတကယ်ကိုပဲပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပဲလို့ယုံကြည်ယူမှတ်ပြီးတော့ပူဇော်တဲ့အခါကျတော့မိမိစိတ်ထဲမှာညင်မဲတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေသလားဖြူစင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေလားဖြူစင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မကြည်လင်ဘူးလားကြည်လင်ရင်စိတ်ကြည်လင်ရုပ်ကောစိတ်ကြည်လင်ရုပ်ကြည်လင်နေဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကြည်လင်စိတ်လဲချမ်းသာရုပ်လဲချမ်းသာဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်အဲ့ဒါကြည်ပွားချမ်းသာရေးဟုတ်ကဲ့လားကြည်ဝချမ်းသာကြီးပဲဒါကြောင့်ပူဇော်ရာဟာကြည်ဝချမ်းသာကြောင်းဖြူစင်တဲ့စိတ်အစဉ်ဖြစ်နေသမျှကြည်လင်ပြီးတော့ချမ်းမြေ့နေတာပဲညင်မဲတဲ့စိတ်အစဉ်ဖြစ်နေသမျှတော့နောက်ကျူပြီးတော့ဆင်းရဲနေတာပဲမဟုတ်ပေဘူးလားလူမသိသူမသိဆင်းရဲနေကြတာလေဟမ်ဘာပြောတာလူမသိသူမသိဆင်းရဲကြတာဘာကြောင့်လဲသိညင်မဲလို့မဟုတ်လားကဲသိညင်မဲလို့ဆင်းရဲတဲ့လူကိုဘေးလူပါသိလားမသိပါဘူးမသိမယ်သူ့မှာတော့တွန့်လိန်နေအောင်မခံရဘူးလားခံရတယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်မညင်မဲကြသေးနဲ့ဒီလိုမဟုတ်လားမညင်မဲကြသေးနဲ့လူမသိသူမသိခံနေရလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နှစ်သိမင်္ဂလာဒီချိန်ခါစိတ်မှာညင်မဲကင်းပါစေဟုတ်သလားนี่นะไอ้ตะโลสึกญิ่มเเละโลลูซินเอราไม่ผิดอ่ะเบเนสึกผู่พ้วยโลลูแลยกคลี้ผู่พ้วยปิ๊ดจัตตริมิงคลาชื่อโกยาอะด้วยนิดติมิงคลาเฉยมาสึกอัญญ์เมเกินอ๋องจูซาปิผู่ซินเนสึกคลี้ดิมวยหมู่จาบาดีโลพ่อล่ะสึกหางสึกญิ่มส้นเบี้ยสึกติผู่พ้วยมวยหมู่เลยหอดล่ะဘာရစ်စမပြရမှာလဲစိတ်ဟောင်းစိတ်ညစ်တည်းရှိရင်စွန့်ပဲပြစ်လိုက်တို့နှစ်ဟောင်းမှာပဲဒီစိတ်ညစ်စိတ်ဟောင်းစိတ်ညစ်တည်းဟာနှစ်ဟောင်းနဲ့အတူပဲကြံခဲ့ပါစေတော့သွားပါစေတော့ဟုတ်ကဲ့လားလာနဲ့လာမဲ့နှစ်သိမ့်မှာတော့ဖြူစင်တဲ့စိတ်အသည့်ကလေးတွေမွေးမြူပြီးတော့စိတ်သည့်ရုပ်သည့်နဲ့တရားသည့်ရပြီးတော့ချမ်းသာသည့်တွေတိုးတဲ့တို့အောင်ကြိုးစားရမယ်နော်กิเลสญิ่มเเใส่၌ซวยยุบแลไม่จีลิ้นถอดล่ะกิเลสญิ่มเเใส่มาซวยยุบแลเอจีหรื่นยุบแลเป้ไม่จีลิ้นไม่หรื่นล้านเนาะซินเอ้อดาเบ้ไอ้ใส่อัญญ์แม่ดิกินเนาะใส่ผู่ซินมีซวยเนาะยุบแลจีลิ้นโนบ่รู้หลูแลช้ำน่ะรอดาเบ้ดีโลมะล่ะกิเลสญิ่มเเใส่มาซวยยุบแลเอจีหรื่นသိညမဲ့လင်းဆင်းရဲပင်ဖြူလင်းချမ်းသာသည်သိညမဲ့ရနော်ဆင်းရဲတာမဟုတ်ချပဲစိတ်ဖြူပြီဆိုရင်တော့ချမ်းသာတာပဲသိညမဲ့လင်းဆင်းရဲပင်ဖြူလင်းချမ်းသာသည်ချမ်းသာရလူများလူကိုကိုယ်ကိုသိရမည်ချမ်းသာရခြင်းနဲ့လူဟာကိုယ်စိတ်ကိုသိအောင်ကြိုးစားတာငါစိတ်ဟာစိတ်ညစ်စိတ်မဲတွေဝင်နေသလားဖြူစင်တဲ့စိတ်အစဉ်တွေဖြစ်နေသလားဆိုတာသိရမယ်တဲ့သိလို့အငြင်းမဲစိတ်တွေဖြစ်နေရင်ပယ်စွန့်ပြလိုက်တနည်းနည်းနဲ့
တရားရှိမှချင်းချင်းချင်းချင်းဖြင့်ဖြစ်စေယောနိတမနာတိကာတင့်တဲ့အောင်နှလုံးသွင်းခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေအဲ့ဒီစိတ်ညစ်စိတ်မဲတဲ့ပယ်ရှင်းပြလိုက်ဖြူစင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်အောင်မွေးမြူလိုက်ဒါဖြင့်အဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ညစ်မဲတဲ့စိတ်တွေဝင်နေသလားဖြူစင်တဲ့စိတ်တွေဝင်နေသလားသိရအောင်ဆိုရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့စစ်ဆေးရမယ်မစစ်ဆေးဘဲနဲ့အမှတ်တမဲ့မနေနဲ့ငါစိတ်ထဲအခုဘာတွေဖြစ်နေသလဲအညင်မဲတွေလားအဖြူစင်တွေလားစစ်ဆေးအညင်မဲတွေတွေ့ရင်အဲ့ဒီအညင်မဲတွေကိုလျှော်ဆေးပြီကုသိုလ်ဖြစ်အောင်သင့်တဲ့အောင်နှလုံးသွင်းခြင်းအပြင်လည်းဒီအညင်မဲတွေလျှော်ဆေးပြလိုက်ဒါမှမဟုတ်ညင်မဲတဲ့စိတ်ကိုရှုမှတ်ပြီးဝိပဿနာနည်းအရာရှုမှတ်ပြခြင်းအပြင်လည်းပဲလျှော်ဆေးပြလိုက်ရင်ဒီစိတ်အညင်မဲတွေကဖြူစင်သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလိုဖြူစင်ပြီဆိုချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားချမ်းသာသည်ဒီတော့မိမိစိတ်အစဉ်မှာညစ်မဲတယ်ဖြူစင်တယ်ဆိုတာသိအောင်စစ်ဆေးဖို့မလိုဘူးလားဘယ်နည်းနဲ့စစ်ဆေးမလဲအဲနှစ်ဆင့်တော့အခုကစစ်ဆေးတဲ့အစဉ်မှာရှိသေးတယ်လျှော်ဆေးတဲ့အစဉ်မဟုတ်သေးဘူးသိမသိညစ်မဲသလားဖြူစင်နေသလားဆိုတာသိဖို့ရစစ်ဆေးတဲ့အစဉ်မှာရှိသေးတယ်ဆိုကြပါစို့လူတရားသူစိတ်ထဲမှာသူတစ်ပါးမျက်ပစ္စည်းကိုမျက်စိကြနေမတရားလိုချင်တဲ့စိတ်ရှိနေတာအဲ့ဒီပစ္စည်းကတနည်းနည်းနဲ့ရအောင်ကြံမှာပဲရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါအများကြီးချမ်းသာမှာပဲအဲ့ဒါလို့စိတ်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာသာတရားကလည်းမကိုင်းရှိုက်ယရဏသုံးပါးလည်းမကြည်ညိုဒီတော့ဘာသာတရားရဲ့သင်ကြားချက်ကိုမခံယူရတော့အပြစ်ရှိတဲ့စိတ်အပြစ်မရှိတဲ့စိတ်လို့သူခွဲခြားသိပါမလားမသိတော့သူစိတ်ထဲဖြစ်နေတာအပြစ်ရှိတဲ့စိတ်မှန်သူသိမလားမသိတော့ဒီစိတ်ကိုသူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့လက်ခံပြီးဒီစိတ်စိတ်ခိုင်းရသူမလုပ်ပေဘူးလားလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်မလားအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်မလားအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပြစ်ရှိမရှိကိုခွဲခြားပြီးမသိလို့မဟုတ်လားအဲ့တော့အပြစ်ရှိမရှိခွဲခြားသိအောင်ကဘလို့ဟာတွေကိုလေ့လာမှသိမလဲ။ဩဘာသာတရားတွေရဲ့သင်ကြားချက်ကိုလေ့လာမှသိမှာပေါ့။ဟုတ်မလား။မှန်ကန်တဲ့ဘာသာတရားရဲ့သင်ကြားချက်ကိုလေ့လာရင်မသိပေဘူးလား။သိတယ်။ဒီတော့တခြားဘာသာတရားတွေဘယ်လိုသင်ကြားသွန်သင်နေဆိုတာတော့မသိဘူး။ဗုဒ္ဓဘာသာတရားကတော့ကုသလာအနဝိဇ္ဇဒုက္ခဥပါကလက္ခဏာအကုသလာသာဝိဇ္ဇဒုက္ခဥပါကလက္ခဏာသင်ကြားတယ်ကုသလာကောင်းတဲ့ကိုမှုနှုတ်မှုစိတ်မှုဆိုဒီမှာအနဝိဇ္ဇဒုက္ခဥပါကလက္ခဏာအပြစ်ကင်းလို့ချမ်းသာကြိုးပေးခြင်းသဘောရှိတယ်တဲ့ဟောကောင်းတဲ့အလို့ဆိုတာတဲ့အပြစ်ကင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ချမ်းသာကြိုးပေးတဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့အကုသလမကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုဒီမှာအနဝိဇ္ဇဒုက္ခဥပါကလက္ခဏာအပြစ်မကင်းခြင်းညောင်းဆင်းရဲကြိုးပေးခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်တဲ့။ဘာသာတရားသင်ကြားချက်ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားသင်ကြားချက်မကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာတဲ့အပြစ်မကင်းမှုဒါကြောင့်တဲ့ဆင်းရဲကြိုးပေးတတ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီသင်ကြားချက်ကိုနားလည်ရင်ဖြင့်အခေါနာသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုလိုချင်နေတဲ့ပုံကိုလိုချင်လို့ရအောင်လုပ်ရင်အပြစ်မကင်းတဲ့ဒီအလုပ်ကြောင့်အချုပ်တန်းကြထောင်တန်းကြဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းချင်းကရိုက်နှက်ဖန်စီဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားအဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဟာဆင်းရဲကိုဖြစ်ပေါ်စေသလားချမ်းသာကိုဖြစ်ပေါ်စေသလားဆင်းရဲကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီစိတ်အပြစ်ရှိသလားအပြစ်ကင်းသလားအပြစ်ရှိတယ်ဆိုရဲဒါကောင်းတဲ့စိတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်လားကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဩခွဲကြလို့မရဘူးလားဒါဘာသာတရားသင်ကြားချက်ကိုနားလည်လိုက်နာကျင့်ကြံရှာဖွေသိဘူးလိမ့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှသာပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတတ်တာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာသာတရားအယုံအကြည်မရှိတဲ့နတ်လပိန်ဒုံများကတော့ဒီလိုခွဲကြလို့သိသလားအဲမသိတော့သူတို့ကကောင်းတာလဲမကောင်းဘူးထင်အပြစ်မကင်းတာလဲအပြစ်ကင်းတယ်လို့ထင်အပြစ်ကင်းတာလဲအပြစ်မကင်းဘူးထင်ပြီးတော့ထင်ရစွတ်ပြီးမလုပ်ပေဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာထင်ရစွတ်လောက်ကလေးကဒုက္ခလားဒုက္ခလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒုက္ခလူမိုက်တို့သွားရလန်သွားလေရောဟုတ်ကဲ့လားလူမသိသူမသိလဲဆင်းရဲနေမှာပဲလူသိသူသိလဲဆင်းရဲနေမှာပဲမသိကြဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ဟာအပြစ်ကင်းတဲ့ဖြူစင်စိတ်လားအပြစ်မကင်းတဲ့
မဖြူစင်တဲ့ညင်မဲတဲ့စိတ်လားဆိုတာသိအောင်စစ်ဆေးဖို့ဆိုတာဘာလို့အပ်တယ်လဲဘာသာတရားသင်ကြားချက်ကိုလေ့လာဖို့စစ်စစ်ဝေဖန်ဖို့နာယူဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာသာတရားတွေဟာအလကားတက်တဲ့ပေါ်လာတာလားမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်သိလေနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သိလေနှိုက်နဲ့နည်းနည်းသိလေတန်ဖိုးရှိလေမရှိဘူးလားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကြတော့တန်ဖိုးရှိမှမသိဘူးချင်းလက်စိန်ရောက်ရှိန်မတော့သူဟုတ်ကဲ့လားပါတယ်တော့ချင်းလက်စိန်ရောက်ရှိန်မတော့ဆိုတာသိရလားအခုချင်းနေမဟုတ်ဘူးရှေးရချင်းနေအခုချင်းနေကြတော့တိတ်လဲရလားနော်အဲဟိုရှေးရှေးကချင်းနေတော်တဲ့တောင်နဲ့သွားရင်ကနေပြီးတော့စိန်ထွက်တဲ့တောင်မှာရောက်သွားတဲ့အခါကျစိန်ဒုံးကြီးတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူကြည့်တော့အမလေးဒီဒုံးကြီးဖြူပြီးပါလားဟဲ့ရှောက်ဆန်းကြီးမာလိုက်တာဘာမှအသုံးမကျပါဘူးအသာလွှင့်ပြခဲ့ဟုတ်ကဲ့လားရှင်းလဲစိန်ရောက်တော့အဲ့ဒီစိန်တန်ဖိုးရှိသလားစိန်ကတန်ဖိုးမရှိတာလားတန်ဖိုးမရှိတန်ဖိုးရှိမှမသိတာလားအဲ့ဒီတိုင်းပဲဘာသာတရားရဲ့သင်ကြားချက်ကိုတကယ်မလေးလာလို့တကယ်နားမလဲတော့ဘာသာတရားရဲ့သင်ကြားချက်တန်ဖိုးရှိမှမသိတော့ဘာသာတရားမျက်ွယ်ပြုတဲ့အခါကျတော့ထင်ရမလုပ်သေးဘူးလားဘုဒ္ဓထင်ရင်ဒူးတာဒူးတော့တာပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီခါကျတော့ဆင်းရဲကြီးပဲတဲ့လောကမှာကိုယ်ပါဝင်ခြင်းကြီးရောက်တွေ့နေတာပေါ့အဲ့လိုလူတွေဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဖြူသလားညင်မဲသလားဆိုတာသိအောင်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖရာရဲ့တရားတော်နဲ့ရှင်ကြည့်ပါလေဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားပြောညနာဒါမဟုတ်လားအမလေးပြောညနာတူတူလေးလှည့်လိုက်ရတာအများကြီးဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါလောက်အရှိကြီးပြောနေရလဲ

အမှတ်တမဲ့ဆိုတော့သူ့မျက်နှာအိုးမဲ့ပင်မှန်းလဲမသိဝဲချံထွက်နေမှန်းလဲမသိအလောက်ကရှုပ်တော့ဒါဖြစ်ရင်အဲ့လိုသိအောင်သူပါလုပ်မလဲတဲ့အဲမှန်ကြည့်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့မျက်နှာမှန်ကြည့်ပါတွေ့ရအိုးမဲ့ပေတာမတွေ့ဘူးလားတွေ့တယ်ဝဲချံကောင်းမတွေ့ဘူးလားဒီတော့အိုးမဲ့ပေတာတွေ့ပြီဝဲချံပေါက်နေတာတွေ့ပြီပါလုပ်မလဲအဲအိုးမဲပြောင်းသွားအောင်ကြည်နဲ့လျှော့ဆေးပြေဟုတ်ကဲ့လားဝဲချံပြောက်သွားအောင်ဆေးတုပ်ဆိုင်လိမ့်ဆေးဖို့ဆေးစားမဟုတ်ပေဘူးလားဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေစင်ကြဲသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်တွေရှိမသွားဘူးလားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတဲ့စိတ်မှလည်းပဲအညစ်အမဲတင်နေပြီဆိုရင်အညစ်အမဲတင်နေတဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်သွားပြီးတော့ကြက်တွေရှိသွားအောင်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်နဲ့ရှင်းကြည့်ပါတဲ့ရှင်းကြည့်လို့ညင်မဲမှန်းသိရင်ဒီစိတ်ကိုလည်းပဲတရားတော်မှာဖော်ပြတဲ့ဤတွင်နဲ့စစ်ဆေးပြီးတော့လျှော်ဆေးပြလိုက်ပါတဲ့ဒီလိုဆိုရင်စိတ်ဖြူသွားမယ်စိတ်ဖြူသွားရင်ဘာဖြစ်ပလဲဟောချမ်းသာပြီပေါ့စိတ်ဖြူရင်ရုပ်ဖြူတယ်ရုပ်ဖြူတော့ချမ်းသာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအင်္ဂုတ္တရနိကေသစိတ်တတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုခွန်ကြီးတို့တို့တို့ချင်းချင်းပဲအချင်းချင်းပြီးတော့ဘာသာပြန်ထားတယ်အဲ့ဒီဘာသာပြန်နားထောင်မလားဘလို့နားထောင်နေတာတော့ပြီးကျင်လို့ဟုတ်ကဲ့လားတန်ရှင်ကြည်လင်ကြည်မုံပြင်ဝဲတင့်သွင်းရူပလှမလကိုနိညာမရွေကြည်စစ်သေး၍ယင်ချေမဲ့ပြောင်ဝဲချံပေါင်းနှင့်ညင်မြောက်တင်တိဖုအကျိတ်ကိုသေးသိပ်ပယ်ရှားပမာလာသူမြတ်ဗျာဗုဒ္ဓဟောညွန်ပြသည်ဓမ္မကြည်လင်ခြေမုံပြင်ဝဲတင့်တွင်မနာစိတ်အလှကိုနိညာမရွေးတင်စစ်သေးလောညစ်ကြေးကိလေတွေ့ခဲ့ပေသော၆ထွေနီးဖြင့်ပျောက်စေလွင့်မှမလင့်မကြာတင့်ခန္ဓာသည်ချမ်းသာဖုံးလိမှန်စွာသည်ရှင်းရလားဘာရှင်းတာဟောဆောင်ဘုတ်ကရှင်းတာအေးသောဘုကရှင်နာကဲသို့တစ်ခေါက်ချရင်ရတယ်မဟုတ်လားတဲဟုတ်ပါလားရှင်းကြီးနော်တန်ရှင်ကြည်လင်ကြည်မုံပြင်ဝဲတင့်သွင်းရူပလှမလာကိုနေညာမရွေကြည်စစ်သေး၍ယင်ချေမဲ့ပြောက်ဝဲချံပေါင်းနဲ့ညင်းပြောက်တင်းတဲ့ခုအကျိတ်ကိုသေသိပ်ပဲရှာပမာလာတို့မြတ်ဖြာဗုဒ္ဓဟောညွန်ပြသည်ဓမ္မကြည်လင်ကြည်မုံပြင်ဝဲတင်သွင်းမနစိတ်အလှကိုနေညာမရွေတင်းစစ်သေးလောညစ်ကြေးကိလေတွေ့ခဲ့ဘေးသော၆ထွေနီးဖြင့်ပျောက်စေလွင့်မှမလင့်မကြာသင်ခန္ဓာသည်ချမ်းသာဖုံးလိမ့်မှန်စွာသည်နောက်တစ်ခေါက်တော့အမြန်မှန်ခံပြီးချလိုက်ပါဦးမယ်နော်

နေညာမရွေကြည်စစ်စေ၍ယင်ချေမဲ့ပြောက်ဝဲချံပေါက်နှင်ယင်ပြောက်တင်းသိမ့်ခုအကျိတ်ကိုသေသိမ့်ပဲရှာပမာလာတို့မြတ်ဗျာဗုဒ္ဓဩညွန်ပြ

မြေကျေကိလေတွေ့ခဲ့ပြီတော့၆ထွေနီးဖြင့်ပျောက်စေလွင့်မှမလင့်မကြာသင်္ခန္ဓာသည်ချမ်းသာဖုံးလိမ့်မှန်စွာသည်

0: ဘလောက်အခြေကြီးနှစ်ခေါက်ချပေးရုံနဲ့ရတယ်နော်အတော်ညံကောင်းတာပဲအဖြူပေါ်အမဲထင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်အစဉ်မှာတခါတည်းရတာပေါ့လေနော်ဘာပေါ်ပါထင်တာအဖြူပေါ်အမဲထင်တာမဟုတ်လားအပြာထင်တာအပြာထင်တာဒီတော့အဲ့ဒါလို့စိတ်ဟောင်းစိတ်ညစ်တဲ့ပဲဆွန့်ပြီးတော့စိတ်သစ်ဖြူဖြူဖွေးဖွေးကလေးတွေမွေးမြူလို့ရှိရင်နှစ်သိမင်္ဂလာမှာချမ်းသာတကာတုတ်တဲ့ချမ်းသာတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါတော့အဲ့ဒါလိုချမ်းသာကြောင်းမှပူဇော်ခြင်းကလည်းပဲချမ်းသာကြောင်းကုသိုလ်တစ်ခုပဲမဟုတ်ပေဘူးလားပူဇော်ခြင်းပူဇာခြင်းပူဇော်ခြင်းအပြင်လည်းပဲစိတ်ဖြူစင်စေတဲ့အချက်မဟုတ်နိုင်စိတ်မဖြူစင်စေနိုင်ဘူးလားဖြူစင်စေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပူဇာဟာမင်္ဂလာလို့ဆိုတာမဟုတ်လားပူဇာသပူဇနေယာနံဧတမင်္ဂလမௌတမံဘယ်ဒေသနာတော်တွေကလဲမင်္ဂလာတုတ်ဒေသနာတော်တွေကပူဇာသပူဇနေယာနံယရနာသုံးမြာဆရာမိပါဂုဏကြည်သူတက်ကြည်သူဟုရှိမူကျေးဇူးဖြောင်းပြူစိတ်ဓာတ်ပူဇော်အကုလေးမြတ်ကိုရောပူဇော်ခြင်းသည်လဲဩဓမ္မချမ်းသာဆောင်ဒလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလံជីវာချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေသည်ဟုတ်သလားပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရတနာသုံးပါးဖရာတရားသံဃာဆရာမိဘသီလသမာဓိပညာဂုဏ်ជីသူအသက်ជីသူကျေးဇူးမိမိပေါ်မှာကျေးဇူးပြုဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြောင်းပြူဖြူစနဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့သူတော်စင်နေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါတွေကပူဇော်တိုက်တဲ့သူတို့ကိုပူဇော်ရင်ကြီးဝါချမ်းသာကြောင်းပဲတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီကနေ့မိမိတို့ကိုကျေးဇူးပြုဘူးတဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကိုကျေးဇူးဂုဏ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့အာမိသပူဇာပစ္စည်းဝတ္ထုနဲ့လည်းပူဇော်တယ်ဓမ္မပူဇာ၅မိနစ်တရားရှိမှတ်ပြီးတော့လည်းပူဇော်တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအမှန်တော့ဓမ္မပူဇာ၅မိနစ်ထက်တရားမှပူဇော်တာလားချိန်ရှိသမျှနိုးနေသမျှတစ်ချိန်လုံးရှုမှတ်ပွားများနေတာဒါပူဇော်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဓမ္မပူဇာပဲပူဇော်နေတာအဲ့ဒါဒီလိုအမိတပူဇာဓမ္မပူဇာနဲ့လက်တွေ့တရားကျင့်ပြီးတော့ပူဇော်တယ်ဆိုတာပူဇော်ခြင်းဟာជីវချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောဖို့မလိုဘူးဒီတဲ့သိငယ်တဲ့ပူဇော်မှုနဲ့တောင်မှပဲជីវချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာရကြသေးတဲ့ခြေကဘုရုမௌတရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကယသေတဘာဟိမွန်တာတောင်းဟိမွန်တာတော်မှမိမိပစ္စည်းတွေဆွန့်လွတ်ခဲ့ပြီးတော့တံဝေကရလို့မလို့ယသေတို့ရဲ့တမထအကျင့်ကျင့်ပြီးတော့တတိတေဟုတိဖြူစားပြီးချမ်းချမ်းသာသာဇန်ချမ်းသာခံစားပြီးနေတယ်ဒီခါမှာဘုရုမௌတရာမြတ်စွာဘုရားကတစ်ချိန်မှစိတ်ငြိမ်မှုကိုလိုလားတော်မူတဲ့အတွက်နောက်ပါမပါပဲနဲ့တဘာရီဟိမွန်တာတော်ကိုကြွတော်မူတယ်ကြွရမှုတဲ့အခါမှာဒီအသေးနဲ့တွေ့လို့ဒီအသေးကရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုဖူးမြော်ရတဲ့အခါကြီးညိုစိတ်တွေတရားတရားတွေတပွားပွားဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုဂါထာပေါင်းမြောင်များစွာနဲ့ချီးကျူးပြီးပူဇော်တယ်တဲ့။မာနဲ့ပူဇော်တော့ပါဠိကဗျာဂါထာပေါင်းမြောင်များစွာနဲ့ဘုရုမௌတရရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေချီးကျူးပြီးတော့နှုတ်ကရွတ်ဆိုပြီးပူဇော်တယ်တဲ့။အခုလိုအာမိတပူဇာပစ္စည်းဝတ္ထုနဲ့တောင်းပူဇော်ရတာလည်းမဟုတ်ဓမ္မပူဇာလက်တွေ့တရားကျင့်ပြီးတော့ပူဇော်ရတာလည်းမဟုတ်တာမန်ဂုံတော်မြကိုပါဠိကရာဂါထာဖွဲ့စီပြီးတော့ချီးကျူးပူဇော်ရုံမြနဲ့ဒီရသေဟာကွယ်လွန်တဲ့အခါကျတော့တာဝတိန်နာနတ်ပြည်မှာနတ်သားဖြစ်လို့နတ်စည်းစိမ်ချမ်းသာနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားလို့နောက်လူပြည်ဖြစ်ပြန်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲအမျိုးမြတ်တဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အမျိုးမှဖြစ်လို့နောက်တခါနတ်ပြည်ကြပြန်တော့လေ
1: ဒီကနေ့2026ခုနှစ်ငါးလပိုင်း16ရက်နံနက်ခင်းခါကာလဂျပန်နိုင်ငံဟီရိုရှိမာမြို့ခမဆောင်တစ်ခုအတွင်းမှာဆင်းခြင်းပါကြတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားဒေသနာများဟောကြားခြင်းတရားဒေသနာများနာယူကျင့်ကြိုးကြခြင်းမြင့်မြတ်တဲ့ကောင်းမှုကိုကြိုးပမ်းအထောက်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကရောက်ရှိနေကြတဲ့တရားတော်များတွေစုပေါင်းပြီးတော့အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နေတဲ့အချိန်လို့အဲဒါလိုလေးနားလည်မှုနဲ့ ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုသိမြင်ပြီးတော့စိတ်ထဲကမုံမုံမြက်မြက်တန်ဖိုးထားပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ကြရအဲ့ဒါအခုဒီချိန်မှာဘလိုတရားဒေသနာမျိုးကိုပြောဖို့ဘုန်းကြီးစိတ်ကူးထည့်ထားတော့အောင်ဆိုတော့လူတိုင်းနဲ့အဝင်ဝင်ကြဖြစ်မဲ့လူတိုင်းအတွက်လိုအပ်မဲ့တရားတစ်ပုဒ်အဲ့ဒီတရားကဘာတရားတော့လို့မေးရင်လောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှင်းရဲမသွားအောင်တုန်လှုပ်မသွားအောင်ဘယ်ပုံပဲနေမှန်မှန်ကန်ကန်ရှင်းဆိုင်နိုင်အောင်ကြိုးပမ်းအထောက်ကြမလဲဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့နိလန်လေးလောကရန်တရားဆိုတာလူတိုင်းတွေ့ကြရတယ်လောကဓမ္မလောကထဲမှာဖြစ်နေကြတဲ့တရားမှန်သမျှရှောင်လွဲလို့မရတဲ့တွေ့ရမယ်ကြုံရမယ်အရာတွေမို့လို့လောကရန်တရားလို့ခေါ်တာလောကရန်တရားလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့ဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေတဲ့ဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလွန်ကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲကြီးတွေတွေ့ကြုံရမှာလောကဓာတ်တရားလို့နားလည်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနားလည်ထားမှုဟာမမှန်ဘူးအမှန်ကလောကဓာတ်တရားဆိုတာအချိန်တိုင်းတွေ့နေတာအကြီးကြီးပြောင်းလဲမှုတွေ့ရကြုံရမှာလောကဓာတ်တရားလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလောကဓာတ်တရားဆိုတာအချိန်တိုင်းတွေ့နေတာဒါပဲဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တည်းကစပြီးတော့လောကဓာတ်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုဘယ်နေရာမျိုးမှာသုံးကြတာတုံးဆိုတော့ရှိုးတဲ့ဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလွန်ကြီးမားတဲ့အတွေ့အကြုံကြီးတွေကိုမှလောကဓာတ်တရားလို့စိတ်ကအဲ့ဒါလို့နားလည်ခဲ့ကြတာ။အိုးအမှန်ကလောကဓာတ်တရားဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ကြီးကြီးသေးသေးကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအမြဲတမ်းတွေ့နေရကြုံနေရတဲ့သဘောတဘာဝတွေပြောရရင်အခုလည်းပဲလောကဓာတ်တရားတွေ့နေတာပဲ။လောကရတရားဘယ်နှပါရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့မှတ်သားထားကြတော့ရှင်းပါလာဘောအလာဘောရခြင်းမရခြင်းရသောအရသောအချွေရန်ရှိခြင်းအထီးခြားဆန်ခြင်းနေနာပတန်သာကဲရခံရခြင်းချိန်ဝခံရခြင်းဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းအဲ့တော့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းလောကရန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကရန်တရားဆိုတာမြဲတမ်းလိုလိုတွေ့နေရကြုံနေရတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့နားလည်လို့ရတယ်လောကဓာတ်တရား၈ပါးကိုထပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အနှစ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခလောကဓာတ်၂ပါးနဲ့ချုပ်လို့ရမယ်လို့ထင်တယ်ဘုန်းတို့ရလို့ရှိရင်ချမ်းသာတယ်ချမ်းရံတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့နေရလို့ရှိရင်ချမ်းသာတယ်ချီးမွမ်းခံရရင်လည်းချမ်းသာတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားမရဘူးဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်အထီးကျန်ဆန်းနေတယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်။ကဲ့ရဲ့ခံရမယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်။တော့လောကရန်တရား၄စုံမှာ၈၃စုံကိုဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုထိုက်တဲ့လို့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထည့်လို့မရဘူးလား။အခုဒီမှာတိုင်းနေရင်နဲ့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာနေတယ်ဆိုရင်ဒါဒုက္ခလောကရန်တွေ့နေတာပေါ့။အကယ်၍စိတ်ထဲမှာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ဒုက္ခလောကရန်တွေ့နေတယ်ဒါကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လောကရန်တရားနဲ့လွတ်နေတဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးတို့မှမရှိသလောက်ရှားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီတရားလေးကကျွမ်းကျင်ကျင်ဘဝတည်တတ်တာနော်အသုံးချဖို့ဆိုလေမုံမြတ်တဲ့ရွေချက်နဲ့တကယ်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်ကျင်နားလည်အောင်လှုပ်ထားရမယ်တရားလေးလို့ဘုန်းကြီးကမြင်တယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဒုက္ခအထက္ကနိပတ်ထဲမှာလောကဓမ္မသုတ်တံဆိုပြီးတော့သုတ်တံနှစ်ပုဒ်ခေါ်တာအဲ့ဒီတည်းကဒုတိယသုတ်တံလေးကိုဘုန်းကြီးပြောပြနော်လူရင်းလေးနော်ရိုးရိုးလေးပါဠိတွေမပါစီပဲနဲ့ညမာလူရိုးရိုးလေးနားလည်မှုကိုအဓိကရှင်းတန်းတင်ပြီးတော့ပြောကြည့်ကြမယ်နားထောင်ကြည့်ကြမယ်လက်စွာဘုရားယဟန်လေးကိုဟောခဲ့တာဒီသုတ်တံလေးယဟန်တို့တဲ့လောကရန်တရားတွေဟာတတ္တဝါတွေနောက်ကိုလိုက်နေတယ်တတ္တဝါတွေကလည်းလောကရန်တရားနောက်ကိုလိုက်နေတယ်ဟောအဲ့ဒီကနေစဟောတယ်လောကရန်တွေဟာတတ္တဝါနောက်ကိုလိုက်နေတယ်အဲ့ဒါကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဘုရားတို့အတိတ်ကာလကကောင်းတာတွေဆိုတာတွေမှန်တာတွေမှားတာတွေအလုံးမျိုးစုံကိုလုတ်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအလုတ်တွေရဲ့အကျိုးရလကအချိန်မရွေးပေါ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါတစ်ချိန်လုံးကဘုရားတို့ဟာလောကရန်တရားကိုတွေ့အောင်လောကရန်တရားနဲ့တွေ့အောင်ကြွတင်ပြီးတော့ ချက်ဖွေထားရရောက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလောကရန်တရားကကိုယ့်နောက်ကိုလိုက်တယ်လို့ပြောတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးဘုန်းကြီးတို့လောရကဘုန်းကြီးတို့ကိုအကျိုးရလတ်တွေကိုပေးဖို့အမြဲတမ်းလိုက်နေတယ်ဥပမာကွယ်လူရင်းလေးပြောမယ်မနေ့ကမတင်းတင်းနဲ့အစားအစာကိုစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ခုချိန်မှာဒုက္ခဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားကွာစိတ်ချမ်းသာအောင်တွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာအောင်တွေးလိုက်တာလေးကအတိတ်ကဖြစ်ရကလေးဖြစ်သွားပြီစိတ်ချမ်းသာခြင်းဆိုလေအကျိုးရလည်းလေးထွက်လာတာအခုလောလောဆယ်ပေါ့ကိုယ်အတွေးမြင်နေမှမှန်လို့စိတ်ကဆင်းရဲသွားပြီဆိုရင်အတွေးမြင်မှမှန်တာကအကြောင်းတရားအဲ့ဒီလောရကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဆိုလေအကျိုးရလည်းထွက်လာတယ်ကိုယ်လောရကပဲကိုယ်ချမ်းသာမှုဆင်းရဲမှုအဆင်ပြေမှုအဆင်မပြေမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်နေစေတယ်အဲ့ဒါကိုလောကရန်တရားကတတ်တော်အနောက်ကိုလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ကတ္တတဝါတွေကလည်းလောကရန်တရားနောက်လိုက်တရားလိုက်ကြပြန်နေတဲ့အဲ့ဒါကဘာပြောတာတုံးဆိုတော့အကောင်းအဆိုးအမျိုးမျိုးသောအတွေ့အကြုံတွေနဲ့မတွေ့တွေ့အောင်မကြုံကြအောင်ဘုရားတို့တွေဟာလုံနေကြတယ်ပြောနေကြတယ်အနာဂတ်မှာချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းအကျိုးရလတ်တစ်ခုခုထွက်အောင်ဘုရားတို့ဟာလုံရက်တွေနဲ့အပြောအဆိုတွေနဲ့အတွေ့အကြံတွေနဲ့အလုပ်နေကြတာတော့ရှားပွေးနေကြတယ်လို့ကမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်လောကရန်တရားလည်းကိုနောက်လိုက်တယ်ကိုကလည်းလောကရန်တရားနောက်လိုက်တယ်ဘုရားဘုန်းကြီးတို့မှာအဆင်ပြေခြင်းမပြေခြင်းချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့လောကရန်တရားမတွေ့ရတဲ့အချိန်ဆိုတာဘယ်နေရာဘယ်ချိန်မှမရှိဘယ်နေရာမှမရှိဘူးလက်တွေ့ကြရလေနားလည်မှုရှိအောင်နားထောင်ရအောင်နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုပါဗျာအဲ့ဒါလိုလေလောကရန်တရားကတတ္တဝါတွေနောက်ကိုလိုက်နေကြတယ်တတ္တဝါတွေကလည်းလောကရန်တရားနောက်ကိုလိုက်နေကြတယ်ဒါကြောင့်လောကရန်နဲ့တတ္တဝါခွဲခြားလို့မရဘူးတွေ့ရလိမ့်မယ်ကြုံရလိမ့်မယ်အဲ့တော့လောကရန်တရား၈ပါးရှိတယ်အဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့လာဘောအလာဘောယသောအာယသောနေနာပတန္တာဒုက္ခဒုက္ခရခြင်းမရခြင်းချမ်းရရှိခြင်းမရှိခြင်းချိန်မှန်ခြင်းကဲ့ရခြင်းချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းအကောင်းလေးမျိုးအဆိုးလေးမျိုးအဲ့ဒါလို့တွေ့လာကြပြီကြုံလာကြပြီဆိုရင်တဲ့ဉာဏ်ရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လောကရန်တရားရဲ့ပုံမှာရှင်ဆိုင်ပုံကတစ်မျိုးဉာဏ်မရှိကြတဲ့အသိဉာဏ်မဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လောကရန်တရားရဲ့ပုံမှာတုံ့ပြန်မှုရင်ဆိုင်မှုကတမျိုးမတူဘူးတဲ့ဒီချမ်းသာတော့နော်အသိဉာဏ်လုံးနဲ့မိုက်မဲကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလောကရန်တရားနဲ့တွေ့လာရင်သူတို့ကဘလို့တုံ့ပြန်ကြသလဲဒါရဲ့ပုံမှာဘလို့သဘောထားကြသလဲဘလို့ခံစားကြသလဲဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေကလောကရန်တရားရဲ့ပုံမှာတွေ့ကြုံလာပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့ရင်ဆိုင်မှုတုံ့ပြန်မှုကဘလို့လဲဉာဏ်ရှိသူနဲ့ဉာဏ်မရှိသူလောကရန်တရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာရင်ဆိုင်ကြပုံချင်းတုံ့ပြန်ကြပုံချင်းခံစားကြပုံချင်းမတူတဲ့အဲ့ဒီမတူကွဲပြားခြားနားမှုကဘာမှမဖြစ်မလဲလို့ယဟန်နေကိုမြတ်စွာဘုရားမေးပြီးတော့ယဟန်နေကမြတ်စွာဘုရားပဲပြောပြပါတရားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောပြမှာတပည့်တော်တို့သိရတာပါဒါကြောင့်ဉာဏ်မဲ့သူနဲ့ဉာဏ်ရှိသူလောကရန်တရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာရှင်ဆိုင်မှုမတူတာဘယ်လိုမတူတာလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားပဲဟောပြပါအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဉာဏ်ရှိသူတို့ရဲ့လောကရန်တရားရဲ့ပုံမှာရှင်ဆိုင်မှုရှင်ဆိုင်နေညံမဲ့သူတို့ရဲ့လောကရန်တရားရဲ့ပုံမှာရင်ဆိုင်ပုံရင်ဆိုင်နေအတူကွဲပြားခြားနားမှုကိုအဲ့ဒီမှာရှင်းပြတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကညံရှိသူတို့ရဲ့လောကရန်တရားရဲ့ပုံမှာရင်ဆိုင်ပုံရင်ဆိုင်နီးမျိုးဖြင့်ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နားလည်အောင်နားထောင်အောင်နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားညံမဲ့သူတို့ရဲ့လောကရန်တရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာရင်ဆိုင်ပုံရင်ဆိုင်နေကိုအရင်ပြောပြတယ်လောကရန်တရားဆိုတာဉာဏ်ရှိသူလည်းတွေ့တာပဲဉာဏ်မဲ့သူကိုလည်းတွေ့တာပဲမယွေဘူးတွေ့လိုက်ပဲတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဉာဏ်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီအကောင်းအဆိုးအမျိုးမျိုးသောလောကရန်တရားဒီအတွေ့အကြုံတွေဘုန်းကြီးအတွေ့အကြုံလိုပဲသုံးလိုက်မယ်နော်လောကရန်တရားကိုဘယ်လိုလေးသုံးရင်တော့အတွေ့အကြုံမြင်နေရတယ်ကြားနေရတယ်နားရှုနေရတယ်စားသောက်နေရတယ်တွေ့ထိနေရတယ်တွေ့ကြံနေရတယ်စိတ်ထဲမှာအဆင်ပြေနေတယ်သူမျိုးအဆင်ပြေမနေဘူးအကုန်လုံးပါလေတော့လောကရန်တရားတွေအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ညံမဲ့သူတွေဟာအခုငါတွေ့ကြုံနေရတဲ့ဒီလောကရန်တရားအကောင်းဆုံးအမျိုးမျိုးဟာတကယ်စင်စစ်အနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မဖြစ်တယ်လို့ယထာဘုဒ္ဓညာဏတတနာသူဟုသည့်အတိုင်းမှန်သည့်အတိုင်းမမြင်ဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေတွေ့လာပြီဆိုရင်ညံမဲ့သူဟာလောကရန်တရားတို့ရဲ့အမှန်တရားကြီး၃မျိုးကိုသူမမြင်ဘူးကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးလောကရန်တရားဆိုတာဒီအမှန်တရား၃မျိုးထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်အမှန်တရား၃မျိုးကိုတည်တည်ချာချာမှတ်ရမယ်အဲ့ဒါဒီသုတ်တန်ရဲ့အဓိကအသက်ပဲအနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမပါဠိအသုံးနှုံးလေးတွေရင်းနေအောင်နားထောင်နော်အနေစာဆိုတာပြီးဆုံးသွားတာကိုပြောတာ ဒုက္ခဆိုတာကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဝိပရိနာမဆိုတာကဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်နေတာလို့ပြောတာဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာသူ့မှာတေချာမှုရေရာမှုမရှိဘူးဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့သဘောအဲ့နှမျိုးတော့ပုံမျိုးเนาะအနေစာရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဝိပရိနာမအဲ့ဒီအမှန်တရား၃ချက်ကိုမမြင်ဘူးတဲ့ညံမဲ့တဲ့သူတွေကလောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့လိုက်ဥမာတခုခုသူရလာပြီဆိုရင်လေငါအခုရလာတဲ့ကိစ္စဟာဒါဟာပြီးဆုံးသွားမဲ့အရာလို့ तू မမြင်ဘူးဒါဟာမကောင်းမွန်တဲ့အရာလို့ तू မမြင်ဘူးဒါဟာဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အရာလို့ तू မမြင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားတကယ်လို့မရဘူးဆိုရင်လေဒီမရတဲ့ကိစ္စ तू အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမမြင်ဘူးရှင်းမျိုးလုံးအကျဲချက်ပြီးတော့နားလည်ရမယ်နော်ချမ်းရရှိရှိမရှိရှိကဲရဲရဲချီးမွမ်းမွမ်းချမ်းသာမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲမှုပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်အဆိုးဘလို့အတွေ့အကြုံရဲ့အပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူဟာဒီအမှန်တရား၃ချက်ကိုသူမမြင်ဘူးတကယ်တမ်းကဒီအတွေ့အကြုံရှင်မျိုးရှင်မျိုးလို့ပဲပြောကြပါစို့အကုန်လုံးခြုံပြောမယ်ဆိုရင်ဒီရှင်မျိုးထဲမှာအကျုံးဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတွေ့အကြုံတွေအကုန်လုံးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေအကုန်လုံးဟာဘာလဲလို့မေးရင်အနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမပြီးဆုံးသွားတဲ့သဘာဝပဲဘုရားတို့ရရမရရချမ်းသာသာဆင်းရဲရဲချီးမွမ်းမွမ်းကဲရဲရဲအကုန်လုံးဟာပြီးသွားတယ်။သာဝရသဘောဘုရားတို့တီးနေအောင်ဘယ်လိုမှထိန်းလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ပြီးဆုံးတာပေါ့နော်။ဆိုရပါစို့မနေ့ကနော်ဒီကလေးတွေအတွေ့အကြုံမျိုးစုံတွေ့ကြုံခဲ့တယ်။တကယ်တွေ့ကြုံခဲ့တာနော်။စားခဲ့တယ်၊တောက်ခဲ့တယ်၊ပြောခဲ့တယ်၊ဆိုခဲ့တယ်၊မြင်ခဲ့တယ်၊ကြားခဲ့တယ်၊စိတ်ထဲမှာချမ်းသာခဲ့တယ်၊ဆင်းရဲခဲ့တယ်၊ဝမ်းသာခဲ့တယ်၊ဝမ်းနည်းခဲ့တယ်၊အရေးကြီးတာတွေအရေးမကြီးတာတွေအမျိုးမျိုးပေါ့။တကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်မနေ့ကပဲပြီးသွားခဲ့ပြီဒီနေ့ထိလိုက်မလားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမနေ့တုန်းကအခုခဏနေရင်စင်နာကြီးခွဲတော်မယ်ဟုတ်လားမနေ့တုန်းကအတွေ့အကြုံမျိုးစုံတကယ်တွေ့ကြုံခဲ့လေအဲ့ဒါတွေလည်းမနေ့တုန်းကပဲပြီးဆုံးသွားအခုအဲ့ဒါတွေရှိမနေဘူးအဲ့ဒါအနိစ္စဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ဒီနေရာမှာဒုက္ခကိုနားလည်ဖို့ကြောင့်နေခက်သွားဟုတ်တယ်ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းပဲအနေအဆမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းပဲအနေအဆအဲ့အနေအဆတော့နားလည်ဖို့လွယ်တယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးမဖြစ်သွားတာတော့ပြီးဆုံးသွားတာပြတ်သွားတာလို့ဘုန်းကြီးကသိမသုံးခြင်းဘူးမရှိတော့ဘူးလို့သုံးခြင်းတယ်အတွေ့အကြုံတွေကဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ဘူးအနေအဆအဲ့ဒါနားလည်ဖို့လွယ်တယ်အဲ့ဒါလေးကဟုတ်တယ်ချီးမွမ်းခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကဲရဲခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဟာပြီးဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခကြတော့နားလည်ဖို့ခက်ပြီမရဘူးဆိုတာကိုဒုက္ခလို့နားလည်ဖို့လွယ်တယ်။ကဲရဲခံရတာဒုက္ခလို့နားလည်ဖို့လွယ်တယ်။တော့အချမ်းရမရှိဘူးဒီကိုယ်ဒီနေရတဲ့အနေထားလေးကဒုက္ခဆိုတာနားလည်ဖို့လွယ်တယ်။ဆင်းရဲနေတာဟာဒုက္ခလို့နားလည်ဖို့လွယ်တယ်။ဟိုဘက်ကစမ်းကျင်ပဲရတာရဲ့အချမ်းရနေရှိတာရဲ့ချီးမွမ်းခံရတာရဲ့ချမ်းသာနေတာရဲ့ဒီအကောင်၄မျိုးကိုဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခလို့ဘယ်လိုနားလည်မလဲ။နော်။ဘုရားမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းဒုက္ခလို့ဟောတယ်။ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းဒုက္ခလို့ဟောတယ်။တို့ကကြားလာကြားလိုက်တာတကယ်သဘောမပေါက်ဘူးဟုတ်တယ်မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ဝတော့ဒုက္ခလို့နားလေတယ်လက်ခံတယ်ဟုတ်လားကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကြတော့ဒုက္ခလို့နားလေသေးလားအလဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ကဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ပုံမှာကိုတို့ရဲ့သဘောပေါက်ထားမှုကပြည့်ပြည့်စုံစုံသဘောမပေါက်ခဲ့လို့ဒုက္ခဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဒုက္ခဆိုတာနာကျင်နေတာခံခက်နေတာယောဂဝိရဏနှိမ့်ဆက်လို့ဟာအကြီးကြီးအော်ဟစ်နေရတာကာယကဒုက္ခပါနော်စိတ်ထဲမှာစိတ်တိုင်းမကြားလို့ကိုဖြစ်နေတာတွေမဖြစ်လို့ကိုမဖြစ်နေတာတွေဖြစ်လို့စိတ်တွေဆင်းရဲနေရတာငိုချင်စိတ်တွေပေါက်နေတာအဲ့ဒီအနေအထားမျိုးလောက်ကိုဒုက္ခလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းဒုက္ခပဲအမှန်ကအဲ့ဒါကဒုက္ခဝေဒနာဒီမှာပြောတဲ့ဒုက္ခကအဲ့ဒီလိုမျိုးအသေးပဲကိုဆောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုတော့ဒုက္ခဆိုတာမကောင်းဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒုက္ခဆိုတာမှာတော့ကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဘယ်လိုနားလည်အောင်ဘုန်းကြီးပြောရပါမလို့ဘယ်အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ဟာကောင်းမွန်တဲ့သဘောတဘာဝတွေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားဒုက္ခကတော့အတိပဲနည်းနည်းဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးဘုဒ္ဓတာလေးရှင်းအောင်ပြောနော်ဒုက္ခဝေဒနာရှိတယ်ဒုက္ခလက္ခဏာရှိတယ်ဒုက္ခသစ္စာရှိတယ်ဟောဒုက္ခရဲ့နောက်ကကတ်လိုက်လာတဲ့စကလုံးလေးတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခရဲ့အတိပဲကွဲတယ်တို့နားလည်ထားတာကဒုက္ခဝေဒနာကိုပဲတို့ကနားလည်ထားတာခြင်းရတဲ့ခံစားမှုဟုတ်လားဒါကဝေဒနာရမှာပြောတဲ့ဒုက္ခတို့ကအဲ့ဒါလေးပဲနားလည်ထားလို့အဲ့ဒါပြဿနာတက်နေတာအခုကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ဒုက္ခလို့ပြောလို့တို့နားမလည်တော့ဘူး အမှန်ကပါတော့ဒုက္ခလက္ခဏာဆိုတာရှိသေးတယ်လက္ခဏာရဲ့၃ပါးကြားဖို့တယ်မဟုတ်လားအနေစာဒုက္ခအနတ္တယုံနာတို့ရဲ့သဘောတဘာဝကိုလက္ခဏာလို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒီလက္ခဏာအရာမှာပြောတဲ့ဒုက္ခကြတော့အခုပြောနေတာအဲ့ဒါတူပါကောင်းတဲ့သဘာဝမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုနားလည်ခြင်းသူရှိရအနေစာကိုနားလည်အောင်လုပ်ထားရင်အော်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကြိုက်စရာပဲဖြစ်ဖြစ်မုန်းစရာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဟာတကယ်တမ်းကတော့မကောင်းရတဲ့သဘာဝတွေမကောင်းနေတဲ့သဘာဝတွေဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ဘူးတကယ်အကူတိုက်တဲ့ကျင်းနေစရာတကယ်ဖြစ်စီတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဆင့်ထိသူကသိတာသူ့ရဲ့အသိကပိုပြီးတော့နှဆိုင်တယ်သိဖို့ခက်တယ်အဲ့ဒါအနိစ္စကိုကောင်းကောင်းသိမှဒီဒုက္ခကိုသိနိုင်တာဒုက္ခလက္ခဏာအခုအဲ့ဒါကိုပြောတာနောက်အဆင့်အမြင့်ဆုံးသိတဲ့အရာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘုံဆိုဒုက္ခသစ္စာသူ့အသိဉာဏ်အရိယာဖြစ်မှသူ့ကိုတကယ်သိရင်ပြိဝဒအဆင့်နဲ့တကယ်သိရင်အဲ့ဒါအရိယာဖြစ်တယ်ခေါ့နော်ယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာကောင်းမွန်တဲ့သဘောတွေမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲပြီးဆင်းရဲဖြစ်နေတဲ့သဘောလို့တကယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကာဖန္တနာအသေးစိတ်ပိုင်းခြားပြီးတော့သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာယုံနံရဲ့ပုံမှာမမောမှုဟာအစဉ်စဉ်ငြိမ်းသွားတယ်နော်လေးနဲ့တယ်နော်ဒီအကြောင်းလေးတွေကအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဘုန်းကြီးတို့သိအောင်တရားအထုတ်ကြရတာသူဘုန်းကြီးလည်းမသိသေးဘူးဒီလူတွေလည်းမသိသေးဘူးသိတာကအပေါ်ယံသိပဲရှိသေးတယ်အလူဘောဓာတိခေါ်မှန်စားပြီးတော့သိမယ်ထပ်ပြီးတော့သိဖို့လိုသေးတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားဒုက္ခသစ္စာကတကယ်သိရင်မဖြစ်မှာတော့စိတ်ဖြူစင်တန်ရှင်းသွားမယ်အရိယာဖြစ်သွားမယ်ဒုက္ခကိုဘုန်းကြီးဘယ်နှမျိုးပြောလိုက်တော့၃မျိုးဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာခုဘုန်းကြီးတို့အတိများနေတာကဒုက္ခဝေဒနာပဲအတိများနေတော့ခုဒီမှာဒုက္ခလို့ပြောတော့နားမလဲတော့ဘူးဘုရားကကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းဒုက္ခပဲမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းဒုက္ခမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကိုဒုက္ခလို့တို့နားလည်နိုင်တယ်။ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ဒုက္ခကြတော့တို့နားမလဲတော့ဘူး။အဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်မလို့လုပ်ရမှာတို့။အနိစ္စကိုအရင်နားလည်လို့ရှိရင်နားလည်တယ်။နောက်ထပ်ဥပမာလေးတစ်ခုဘုန်းကြီးထပ်ပြောမယ်။ဆွေးကြပါစို့။ထောင်ကျနေတဲ့ထောင်သားတွေကိုမျက်စိနဲ့မြင်ကြည့်လိုက်။အဲ့ဒီထောင်ထဲမှာအဆင်ပြေတာရှိတယ်။အဆင်မပြေတာလည်းရှိတယ်။ထောင်သားအချင်းချင်းရှင်းကြည့်ရင်သူ့ထက်သူကပိုအဆင်ပြေတယ်။သူ့ထက်သူကပိုပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးဆိုတာရှိနိုင်တယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ပြင်းပမှလွတ်လပ်နေတဲ့လူနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ထောင်ထဲမှာအဆင်ပြေတာကြိုက်เสียရလားနည်းနည်းတော့သဘောပေါက်ပြီနော်ထောင်ထဲမှာအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ပို့ဆိုတာပါခွဲ့တကယ်လို့အဆင်ပြေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နေကျင်သလားအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကြီးကိုကောင်းနေထောင်ကပျော်စရာကောင်းလိုက်တာငါထောင်ထဲပဲအမြင်နေတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးပေါက်မလားပေါက်ဘူးလို့သူကခုစိတ်တိုင်းကြနေနေရတဲ့နေရာတခုမဟုတ်ဘူးအပြစ်တန်ခံနေရတဲ့နေရာတခုသူတက်ကောင်းမွန်တဲ့ဒီမှာလွတ်မြောက်မှုဆိုတာရှိရဲ့တို့အခုဒီမှာလောကဓာတ်တရားကိုပြောတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းဒုက္ခမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းဒုက္ခလို့ဘုရားသုံးလိုက်တာလေးကိုနားလည်အောင်ဘုရားပြောပြတာမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ဒုက္ခနားလည်တယ်ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ဒုက္ခကြတော့တို့နားမလည်တော့ဘူးအဲ့တော့ထောင်ထဲမှာအဆင်ပြေနေတဲ့အခြေအနေမျိုးလို့အဲ့လိုလေးဘုရားနားလေစီစီဟုတ်လားတော့အတွေ့အကြုံမှန်သမျှဒီအမှန်တရားကြီး၃ချက်ဖြစ်နေတယ်လို့မြင်ရမယ်အနေစာဒုက္ခနောက်တစ်ခုကဘာလဲဝိပရိနာမမမိနဲ့နော်ဒီစကလုံး၃လုံးငါအမြင်လားအတွေ့အကြုံတွေရဲ့အပေါ်မှာဒီစကလုံးလေး၃လုံး၃ပြီးတော့တို့ရဲ့နားလေမှုကိုမြင်မအောင်မြင်ရမယ်ဒါအဓိကလောကဓာတ်ကိုရှင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာကောင်းမွန်သွားစီမဲ့အဓိကနိလန်ဒါပဲအနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမဝိပရိနာမဆိုတာဘာမှတေချာရေရာမှုမယူဖြစ်နေတာဖြစ်တာအခုကောင်းနေပြီတော့တို့ကြဆုသွားတယ်ဟုတ်လားဘာမှသူကတေချာမှုရေရာမှုဘယ်လိုပြောရတော့ခံမရခက်တယ်နော်ဖြစ်နေတာဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောဒါဒီဝိပရိနာမကိုဘုန်းကြီးတို့ကကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ကိုနည်းနည်းတော့ချဲ့နိုင်ရမယ်နော်အတွေ့အကြုံတွေရဲ့ပုံမှာကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေမကောက်ဘူးသူများရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာပါညံကိုနည်းနည်းလေးအမြင်ကျေအောင်ချိန်နိုင်မှုလို့လေအခုတစ်မျိုးတော်ကြတဲ့မျိုးဖြစ်ချင်းတဲ့လူကိုဖြစ်တာခုကောင်းနေပြီမလို့အာရကျင်းတဲ့ခွင့်သူကကြာကြပေးခြင်းမှပေးမယ်ပေါ့နော်ခဏလေးနဲ့ဒုက္ခအကြီးကြီးရောက်ချင်တဲ့ရောက်သွားမယ်ဒီကောင်းတဲ့အခြေအနေတရားမှာအမြင်သာဝရကြီးတီးနေတဲ့သဘောတဘာဝမျိုးမဟုတ်ဘူးအချိန်ပြီးဆိုးသွားနိုင်တဲ့သဘောကြီးရှိနေတယ်ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တဲ့သဘောလို့ဘာသာပြန်တယ်ဝိပရိနာမဟုတ်လားဖောက်ပြန်တယ် တော့လောကဓာတ်တရားတွေရဲ့အပေါ်မှာညံမဲ့သူတွေအာရတာပဲဖြစ်ဖြစ်မရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်တွေ့လာပြီးကြုံလာပြီးဆိုရင်ဒီအတွေ့အကြုံတွေဟာအနိစ္စဒုက္ခဝိပိနာမဖြစ်တယ်လို့သူကမှန်မှန်ကန်ကန်မသိဘူးတကယ်တမ်းကအတွေ့အကြုံတွေရဲ့သဘောတဘာဝအဲ့ဒီ၃ချက်ပဲအဲ့ဒါလက်ခံရလားအဲ့ဒါကိုအရင်နားလည်အောင်လုပ်ရမယ်နော်နားလည်ရင်နားလည်တဲ့လောက်လက်ခံထားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလို့ညံမဲ့တဲ့သူဟာဒီအမှန်တရားကိုသူသိတယ်လားမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့ဘာဆက်ဖြစ်မလို့လဲဘုရားစနစ်တကျလေးဟောတယ်အဲ့ဒါဒီလူတွေကိုစနစ်တကျလေးဘုန်းကြီးကနားလည်သေးခြင်းနဲ့မှတ်လည်းမှတ်မိသေးခြင်းနဲ့အတွေ့အကြုံတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခဝိရိနာမဒီအမှန်တရားသုံးချက်ကိုအမှန်တိုင်းမသိတဲ့အခါအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကသူ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးသွားလေတဲ့ပရိယာဒါယတိတ်ထတိလို့စာလေးကအဲ့လိုသုံးတယ်မူရင်းသကလုံးလေးကလွှမ်းမိုးသွားလေရပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီရတဲ့ကိစ္စကြီးကသူ့စိတ်ကိုအကြီးကြီးလွှမ်းမိုးသွားတယ်သူလူချင်းကမရဘူးဆိုရင်မရတဲ့ကိစ္စကလည်းတဝဲလေလေနဲ့သူ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးနေတယ်။ကဲ့ရဲ့ခံရပြီဆိုရင်လည်းကဲ့ရဲ့ခံရတာကြီးကသူ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်။ချီးမွမ်းခံရပြီဆိုရင်လည်းစိတ်ကအောက်ကအတွေ့အကြုံကအထက်ကဘယ်သူကဘယ်သူကိုဖိထားတာတော့အတွေ့အကြုံကစိတ်ကိုဖိထားတာနားလည်လားမသိဘူး။ချမ်းသာပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကိစ္စကြီးကစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်။စိတ်ကမလှုပ်နိုင်ဘူး။စိတ်ကအတွေ့အကြုံရဲ့အောက်မှာဘာဖြစ်နေလို့အတွေ့အကြုံရဲ့ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့တာကိုခံနေရတယ်။သူကလွှမ်းမိုးခံနေရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုလွှမ်းမိုးခံရပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ဆိုတော့ကောင်းနေဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံရဲ့အပေါ်မှာသူကနှစ်သက်သွားတယ်ဟောနော်အနုရုဇတိနှစ်သက်သွားတယ်မကောင်းမှုဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လာပြီဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့စိတ်ဟာပฏิဝိရုဇတိနော်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်စိတ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုလိုတာကချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဖြစ်သွားတယ်ကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းဖြစ်သွားတယ်နှစ်သက်ခြင်းမနှစ်သက်ခြင်းဖြစ်သွားတယ်လောဘဒေါသဖြစ်သွားတယ်အဲစကလုံးလေးတွေအတူတူပဲနော်ကြိုက်တယ်ချစ်တယ်နှစ်သက်တယ်လောဘဖြစ်တယ်ဒါအတူတူမကြိုက်ဘူးမနှစ်သက်ဘူးမုန်းတယ်ဟုတ်လားဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်တယ်ဒါပါတော့ဒေါသဖြစ်သွားတယ်ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ရဲ့အပေါ်မှာလောဘဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်တယ်ဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့သောသောကအမှန်တရားကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အတွေ့အကြုံကသူ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးတယ်တစ်ချိန်ချင်းသွားတာနော်မသိရင်လွှမ်းမိုးခံရမယ်လွန်မှုခံရပြီဆိုရင်ကောင်းတာရဲ့အပေါ်မှာလောဘဖြစ်မယ်နှစ်သက်မကောင်းတာရဲ့အပေါ်မှာဒေါသဖြစ်မယ်ဆန့်ကျင်ကံကွယ်စိတ်ပြတ်အဲ့ဒါပဲဖြစ်တော့ဆိုအဖြေမှားထွက်သွားပြီသူကဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဘယ်ထိမြင်တော့ဆိုတော့နာပရိမုစတိဇာတိယသရာယမရဏေနသောကေဟိပရိတေဝိဒုက္ခေဟိဒေါမနတေဟိဥပါယတေဟိနာပရိမုစတိဒုက္ခသမတိဝရမိဒီလူဆင်းရဲကမလွတ်ဘူးတဲ့တဖန်ပြန်ပြီးတော့မွေးဖွားခြင်းဇာတိတန်လျာသူထုတ်ဆင်းမဲ့လူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူအိုမင်းချင်းရောရမယ်ပျက်စီးရမယ်မပျက်စီးသေးခင်မှာသူစိုးရင်တရားမျိုးမျိုးကျုံလို့စိုးရင်ရမယ်ငိုစရာမျိုးမျိုးကျုံလို့သူငိုရလိမ့်မယ်ကိုဆင်းရဲစရာစိတ်ဆင်းရဲတွေအမျိုးမျိုးကျုံလို့ကိုဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းမှုကျုံရမယ်ခတ်မသိရင်ဥပါယတာတက်သွားအောင်ပူတဲ့လောင်နဲ့သတိမေ့မျောသွားသည်အထိဆင်းရဲဒုက္ခကိုသူခံစားရလိမ့်မယ်ဟောဒုက္ခမလွတ်ဘူးဒါညံမဲ့သူတို့ရဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့တာတဲ့ခါမှာဖြစ်ပုံဖြစ်နေပဲပြောင်းလဲရမယ်အခြေအနေဇုတ္တရနော်ဟုတ်လားဒါကဘုန်းကြီးတို့ပုံမှန်သွားနေတဲ့လမ်းပုထုဇဉ်တရားဒီလမ်းကိုသွားတာနောက်ပြောမယ်လမ်းကနော်တကယ်ကိုကြိုးစားအထောက်ယူမှရမယ်လမ်းဟုတ်လားအခုမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ယဉ်ပြောတာတော့ညံမဲ့သူတို့ရဲ့လောကဓာတ်တရားရဲ့အပေါ်မှာရှင်ဆိုင်တုံးပြန်ပုံတုံးပြန်နေကိုပြောတာပြန်ပြောမယ်နော်ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်တွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะအမှန်တိုင်းမသိဘူးအမှန်တိုင်းမသိဘူးဆိုတော့ပြောရတော့အနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမဒီ၃ချက်ကို तू မသိမသိတော့ဒီအကောင်းဆိုးအတွေ့အကြုံမျိုးမျိုးကသူ့စိတ်ကိုဘာဖြစ်တယ်လဲလွှမ်းမိုးသွားတယ်လွှမ်းမိုးခံရပြီဆိုရင်ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကသူ့ကိုလောဘဖြစ်အောင်လှုပ်ပြီးမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကသူ့ကိုဒေါသဖြစ်အောင်လှုပ်ပြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလူဆင်းရဲကမလွတ်ဘူးအတူတူအဲ့လိုလေးမှတ်ရဉာဏ်ရှိသူကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအတွေ့အကြုံတွေရဲ့သဘောတဘာဝကိုအမှန်တိုင်းသူနားလည်ပြီးသားဒါနားလည်အောင်လဲကြိုတင်လှုပ်ထားလို့သူ့မှာနားလည်မှုကရှိတယ်ဘလို့နားလည်တာတော့ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးကွာအတွေ့အကြုံတွေကခဏပါဟာဒီအမှန်တရားကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်နော်ပြီးဆုံးသွားမယ့်အရာတွေပြီးဆုံးနေတဲ့အရာတွေပြီးဆုံးခဲ့တဲ့အရာတွေတချို့အတွေ့အကြုံတွေဆိုပြီးဆုံးခဲ့ပြီအခုအတွေ့အကြုံတွေပါတော့ပြီးဆုံးနေစေနောင်တွေ့ရမယ့်အတွေ့အကြုံကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေတေးကြတာပါဖြစ်သွားမှာလို့ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီလိုနဲ့ဘဝတစ်ခုကသေဆုံးသွားပြီဆိုရင်ဘာမှတော့အကြံတော့သေပြီး20စုနဲ့70စားလောက်တော့ကိုယ်အကြောင်းပြောရတာလေးရှိအောင်ရှိမှာနော်နောက်တော့ကြာသွားပြီဆိုကိုယ်အကြောင်းဘယ်သူမှတော့မသိတော့ဘာမှမသိဘူးလောကထဲကအကုန်လုံးတောင်ပျောက်သွားတယ် အဲ့ဒီအခြေအနေကိုမြင်ရမယ်နော်ဒါပါပြောတာတော့အနိစ္စပြီးရင်ဒုက္ခဆိုတာကြတော့ခုနကဘုန်းကြီးအကျယ်ပြောခဲ့တယ်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့သဘောတဘာဝတွေမဟုတ်ဘူးကြောင်းလဲလွယ်တဲ့ဖြစ်ချင်းတို့ဖြစ်တဲ့သဘောတဘာဝတွေကောင်းလို့လည်းပဲသိပြီးတော့မောက်ကျွားเสียရှင်မှုเสียဖြစ်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးချိုးလို့လည်းပဲအရင်ကြီးစိတ်ပြက်เสียဝမ်းနေเสียအနေထားတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာဒီမှာကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာကိုတဒန်းနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့အချက်ကအလွန်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းအမင်းတို့စဉ်းစားနိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးတွေရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးကယုံကြည်လို့အဲ့ဒီနဲ့နေတဲ့သဘောလေးကိုစဉ်းစားပြတာရှားခြင်းချီးမွမ်းခြင်းလက်ချမ်းရရှိခြင်းချမ်းသာခြင်းဟုတ်လားတစ်ဖက်မှာမရခြင်းချမ်းရမရှိခြင်းကဲ့ရဲ့ခံရခြင်းဆင်းရဲခြင်းမကောင်းတာနဲ့ကောင်းတာကိုဒန်းတူပြုတ်ပြီးတော့ဟောထားတာလေးကိုအဲ့ဒါကိုကိုစိတ်အေးထားပြီးတော့စဉ်းစားတန်းလို့ဘလို့ပြုတာတော့အနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမအဲ့ဒီအချက်ကိုမြင်ရမယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးဖြတ်ပြီးတော့စကားလေးတစ်ခုပြောမယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဘဝနေသွားတဲ့အခါမှာမတူတာတွေ၊ကွဲပြားတာတွေ၊ခြားနားတာတွေကြီးမြင်ပြီးတော့သွားနေတာခုကြည့်လိုက်ယောက်ျားမိန်းမမတူရုပ်ရည်လည်းမတူဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပိုင်ဆိုင်မှုလည်းမတူညာရင်ညာသွေးလည်းမတူမတူတာတွေကြီးဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ကအမြဲတမ်းဘာလို့နေတော့နားလေနေဒီမတူတာတွေမှာနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်တူးနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုခွန်ကြီးတို့ဟာမြင်ခဲ့တယ်တချို့ဆိုရင်မြင်ကုန်မြင်ဘူးအခုခွန်ကြီးပြောလိုက်တယ်မတူတာတွေမြင်ဖို့ကအရန်လွယ်တယ်မြင်နေကြဒီမတူကွဲပြားခြားနားနေတဲ့အရာအလုံးမှာနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်တူးနေတာရှိတယ်အခုခွန်ကြီးအဲ့လိုလေးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်ဟာကိုပြန်ခွန်ကြီးကရည်ရွယ်ပြောတာတော့ဘယ်ဟာတူတာတော့အကုန်လုံးတူးနေတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒီလူတွေအကုန်လုံးတူးနေတဲ့အချက်ရှိတယ်ဘယ်ရမယ်မဖြစ်မယ်တော့ဗာလိမြန်စဉ်းစားမိလို့ပို့ပြီးတော့ထိအောင်ဘုန်းကြီးပြောချင်မယ်နော်ပျက်စီးခြင်းတွေကိုသွားနေရတဲ့အဖြစ်ကတူးနေတယ်ဟုတ်လားဆွေးကြပါစို့နွားဦးကြီးတအုပ်ကိုသတ်မဲ့နေရာကိုဆွဲသွားတယ်အဲ့ဒီနွားတွေမှာနှဖြူတွေလည်းပါမယ်နနက်တွေလည်းပါမယ်နကြားတွေလည်းပါမယ်နထီးတွေလည်းပါမယ်နမတွေလည်းပါမယ်နွားသေးတွေလည်းပါမယ်နွားအကြီးတွေလည်းပါမယ်အစုံပေါ့ကွယ်မတူဒါပေမဲ့သူတို့အကုန်လုံးတူးနေတာပါလေသူတို့အသက်ခံရမဲ့တွေကိုရွှေလျားနေတယ်တူတယ်မဟုတ်လားဒါတစ်ချက်ပဲရှိသေးရဲ့နော်နောက်ထပ်တူးနေတာတွေအများကြီးမကြထားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကအစာဟာရထည့်ပေးရမယ်တာဝန်ရှိတယ်အစာဟာရထည့်ပေးမှဆက်ရှင်မဲ့အမျိုးအစားလေးတွေရှိတယ်ဘယ်သူမှအဲ့ဒီကိစ္စမှာအခွင့်အရေးကမရှိဘူးမင်းလည်းရေတောက်မှရှင်မယ်မင်းလည်းရေတောက်မှရှင်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစားစရာရှာမယ်လို့ပြောတာနော်စားစရာမရှာလို့မရဘူးဟုတ်လားမင်းလည်းပဲရာသီဥတုဒဏ်ခံရမယ်ငါလည်းပဲရာသီဥတုဒဏ်ခံရမယ်တူတာတွေကိုဘုန်းကြီးပြောမယ်ဆိုရင်မဆုံးဘူးဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါတွေကိုမြင်သလားမမြင်ဘူးနော်မမြင်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ကဘာတွေပဲမြင်တာမတူတာတွေပဲမြင်မတူတာတွေမြင်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေဖြစ်လာတော့ဆိုအထင်ကြီးခြင်းအထင်သေးခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲကောင်းတယ်လို့ထင်ရတဲ့လူတွေရဲ့ပုံမှာအထင်ကြီးတယ်အထင်ကြီးရင်အဲ့ဒါခံစားရတာကောင်းမှုကိုယ်ကိုသိငဲတယ်ကိုယ်ထင်နေကြတယ်ဒါမှမကောင်းဘူးလို့ထင်ရတဲ့အရာတွေရဲ့ပုံမှာမဖြစ်တော့အထင်သေးတယ်အထင်သေးတာလည်းမကောင်းမြန်ဘူးအဲ့ဒါစိတ်ကခပ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်နေနော်သူများကိုအထင်သေးတယ်ဆိုတာအစိတ်ကြီးကဘယ်လိုပြောရလဲကြီးပေါ်တော်ကြီးဖြစ်နေလူပေါ်ကြီးဖြစ်နေလို့အသိဉာဏ်ဖြင့်မရင့်ကျက်ဘူးတော့ဘုန်းကြီးပြောနေတာလေးကဘယ်ကနေထွက်တော်ဒီစကားကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဘာလို့ပြောတာလဲအနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမဖြစ်တယ်လို့တန်းတူဟောတာအဲ့ဒီအချက်ကိုဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီတုတ်တံကိုစပြီးတော့ဖိုက်ဖူးတွေကစသတိထားမိတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဖြစ်တယ်လို့ကောင်းတာကိုလည်းဒီတိုင်းဟောတယ်မကောင်းတာကိုလည်းဒီတိုင်းဟောတယ်ကြီးလာလေလေဒါကိုသဘောပေါက်လေလေအကုန်လုံးကဘာလို့အိုနေကြတဲ့မသက်မသာဖြစ်ခြင်းကိုရှေ့ရှုနေတဲ့ပျက်စီးခြင်းတွေကိုရှေ့ရှုနေတဲ့သဘောတဘာဝတွေအကုန်လုံးကပြဿနာတွန်းပြဿနာကလေးတွေအတီးဒီကိုပြဿနာကိုမလုပ်နေကြတော့ရှင်းနေကြတာဒါတည်းဘာမှမပူဘူးနော်ဟုတ်လားလူအပ္ပစံမြန်မြန်ရတဲ့အလုပ်လုပ်လို့ငါတဲ့အများကြီးတာတယ်လို့ပါမထင်နဲ့အဲ့ဒါကမတူကွဲပြားခြားနားမှုတွေကတကယ်ပါပါလေအဲ့ဒီကိစ္စဟုတ်လားနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်တူနေတာကြီးရပါတော့အများစုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခုနကဘုန်းကြီးပေးတဲ့ဥမာမေးနေနော်ကိုတော့အဲ့ဒါကိုဘလို့ဥမာပေးဘူးလေလေခေါင်းထဲမှာဟိုပြောလိုက်အောင်နော်မစင်နေနဲ့လူယုတ်ကလေးတွေလှုပ်ထတယ်ဆိုကြပါစို့မစင်လို့နဲ့ရှင်နေပါလိမ့်နဲ့နေပြီးတော့လူယုတ်ကလေးတွေလှုပ်ထတယ်ပုံစံမျိုးစုံပေါ့ဗျ သင်အကြောင်းမျိုးစုံခြေထားလိုက်ဒါဘုန်းကြီးပြောခုတဲ့ဥမာလေးရုပ်ကလေးတွေကမတူဘူးအကြောင်းမျိုးစုံဝိစားလေးတွေကလည်းမျိုးစုံဒါအပေါ်ရင်မြင်ရတာဟိုတကယ်တကယ်ဒီအယုတ်ကလေးအကုန်လုံးကိုဘာနဲ့လှုပ်ထားတာတော့မစင်နဲ့လှုပ်ထားတာလူလောကကြီးတခုလုံးအဲ့တိုင်းပဲဟုတ်လားခုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုမြင်တာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံလဲအနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကလည်းအနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမဉာဏ်ရှိတဲ့လူကအဲ့ဒီတူညီနေတဲ့အမှန်တရားကြီးသုံးချက်ကိုကောင်းကောင်းမြင်နေတဲ့ဘယ်လိုအဲ့ဒါမြင်အောင်လုပ်ရမလဲနော်ဒါနေ့လေတရားထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလူရင်းလူရှင်ထိတိယောက်ယောက်အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုမြင်အောင်ကြိုးစားတာ။အဲ့လိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့အတွေ့အကြုံတွေကအဲ့ဒီဉာဏ်ရှိသူကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်သူ့စိတ်ကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်စိတ်ကအပေါ်ကအတွေ့အကြုံကအပ်ပါ။အဲ့လိုဖြစ်ဖို့လိုရနော်။အရာရာကိုယ်စိတ်ကြီးကအတွေ့အကြုံတွေကပဲကိုယ်လွှမ်းမိုးကိုယ်ကထင်နေကြီးလို့ကိုယ်ကထင်နေသေးလို့မဖြစ်နိုင်။ကိုယ်စိတ်ကအောက်ကျတယ်။မှားယွင်းမှုနဲ့ကိုယ်စိတ်ဟာအောက်ကျတယ်မင်္ဂမှုရှိမှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအတွေ့အကြုံကိုလွှမ်းမိုးတာပါဟုတ်လားအဲ့လိုအတွေ့အကြုံကိုစိတ်ကလွှမ်းမိုးနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတွေ့အကြုံကကိုယ့်ကိုလောဘဖြစ်အောင်လည်းမလုံးနိုင်ဘူးဒေါသဖြစ်အောင်လည်းမလုံးနိုင်ဘူးဆိုလိုတာကမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လို့လည်းသူမုန်းတယ်စိတ်ပြဲတယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာမရှိကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လို့လည်းပဲချစ်တယ်မြတ်နိုးတယ်ရကျင်တယ်ကြိုက်တယ်နှစ်သက်တယ်ဆိုတာသူမှရှိဘူးအဆုံးဆုံးအဲ့ဒီလိုမျိုးငြိမ်သက်သွားတဲ့အနေထားတော့ရဟန္တာဖြစ်မှရပါတို့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကအဲ့ဒါကိုပန်းနိုင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းကိုမလုပ်ဖို့လို့တော့ရှောက်ဖို့လို့ပဲမင်္ဂလာတရားရသော်ဗျာဟောတာ38ဗျာမင်္ဂလာဒီလူတွေအကုန်လုံးသိတယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားထဲမှာအစအမြင်ဆုံးနောက်ဆုံးဂါထာဖြင့်ဟောထားတဲ့မင်္ဂလာတရားအဲ့ဒီဂါထာလေးကိုယ်တည်းရခိုင်နှုန်းလောက်တော့လူတွေရကြတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီကိုယ်တည်းရခိုင်နှုန်းနဲ့ဒီလူတွေပါမလားတော့မသိဘူးဟုတ်တသာလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတနာကံပတိအတောကံဝိဇံခေမံဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံအစမ်းကြည့်ဦးမရွတ်ခိုင်းဦးမနဲ့တွေ့နော်ဘုန်းကြီးနဲ့လူတွဲပြီးတော့ရွတ်ကြည့်သမောင်းဖုဒ္ဓသာလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတနာကံပတိအတောကံဝိဇံခေမံဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံယန္တာဖြစ်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာအကောင်းဆိုးအမျိုးမျိုးသောအတွေ့အကြုံတို့ကြောင့်နတ်ကံပတိတုံလှုပ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလူချင်းသွားတယ်ဆိုတာစိတ်တုံလှုပ်သွားတာမကြည်မနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာစိတ်တုံလှုပ်သွားတယ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတုံလှုပ်မှုမျိုးသူတို့စိတ်မှာမရှိဘူးတဲ့အတောကံအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကြောင့်သူတို့စိတ်ထဲမှာစိုးရင်နေဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ကောင်းတာရလဲဘုန်းကြီးတို့ကပြတ်သွားမှာစိုးရင်နေတယ်မကောင်းတာရရင်ကတော့ပြောမနေတော့နဲ့မကောင်းတာရတော့ရတယ်ကိုကဆိုတော့စိုးရင်နေပြီဟုတ်လားဝိရဇံဆိုတာစိတ်ထဲမှာအညစ်အကြေးတစ်မျိုးမျိုးဖြစ်သွားတာကိုပြောတာတမတဲမကျင်နဘူးဒီသဘောလေးတွေဖြစ်သွားတာယန္တာမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးအညီအကြီးပေးသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးခေမံအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတော့ကြောင့်သူတို့မှာဘာဘေးဒုက္ခမှဆက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာလည်းမရှိဘူးလေးမျိုးပြောတယ်မနော်အတွေ့အကြုံတော့ကြောင့်ယန္တာတွေရဲ့စိတ်ဟာတုံ့လုံးမှုမရှိဘူးစိုးရိမ်မှုမရှိဘူးအညီအကြီးမရှိဘူးဘေးဖြစ်သွားတာမရှိဘူးအဲ့ဒါအမြင့်မားဆုံးမင်္ဂလာဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုပန်းနိုင်ထားမှာနော်ခရီးမပြဲဆိုတာပဲပြောတယ်ဉာဏ်ရှိသူတွေအားကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံလို့ဆိုတဲ့တော့လောကဓာတ်ကောင်းတဲ့တွေ့ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံလို့ဆိုတဲ့လောကဓာတ်ဆိုတဲ့တွေ့ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူစိတ်ဟာအမှန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုရှိနေတဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကသူစိတ်ကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အတွေ့အကြုံတွေကသူ့ကိုလောဘဖြစ်အောင်လည်းမလုံးနိုင်ဘူးဒေါသဖြစ်အောင်လည်းမလုံးနိုင်ဘူးအလွန်မှပညာဖြင့်ငြိမ်သက်နေတာအမှန်သိမှုဟာစိတ်ကိုရင့်ကျက်စေတယ်မနေ့ကတောင်နော်စပုံကြီးကိုစွန့်လာကတ်လို့နားလာထိုင်နေရတယ်။နော်ကလေးလေးတွေကိုဘုန်းကြီးပြောပြသေးတယ်။အဲ့လိုစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ຢာတွေကြုံလိမ့်မယ်။ကိုယ်စိတ်ကိုချမ်းသာအောင်တမင်ကြိုးစားမှရမယ်။နော်အဆင်မပြေမှုဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်။ဘဝဆိုတာပြဿနာ။နော်ပြဿနာရှင်းဖို့အတွက်လူဖြစ်လာတာလို့ကိုယ်နားလည်ဖို့လို့ရတယ်။ပြဿနာမရှင်းရင်ပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲမှာနော်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဘာပြောချင်တာတုန်းဆိုတော့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးမတုံ့လှုပ်အောင်ဟုတ်လား။ကိုစိတ်ကလေးရင့်ကျက်အောင်လုပ်ရမယ်။အဲ့တော့သူတို့ကဘယ်လိုလေးဥမာပြောပြတုံးဆိုတော့သုံးနှစ်သားလေးနှစ်သားကလေးလေးကိုလူကြီးကစမယ်ဆိုရင်ဒီကလေးကဘာဖြစ်မလဲ။ငိုမှာပေါ့။သူကစားနေကြကစားတဲ့အယုတ်ကလေးတွေပြက်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းဒီကလေးကမဖြစ်မှာတော့ငိုမှာပဲ။သူကလေးပဲရှိသေးတာ哦။အဲ့ဒါကိုလူကြီးကနားလဲနားလဲပေးနိုင်တယ်နော်။တကယ်လို့အသက်20 30အရွယ်သူ့ကိုစလို့သူကငိုတယ်ဆိုရင်ဒီလူရဲ့အုပ်နောက်ကိုဘာလုပ်ရမလဲ။စဉ်းစားရတော့မင်း ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူငငယ်တုန်းကကစားခဲ့တဲ့ကစားတဲ့အယုတ်ကလေးပြက်သွားလို့လက်ကလေးကျိုးသွားလို့ဘိန်းကလေးပြုတ်သွားလို့ဟုတ်လားငိုမယ်ဆိုရင်ဒီလူကြီးကိုဘာလို့ရတော့တို့ဒီလူကြီးရဲ့အုံနောက်ကိုစဉ်းစားရတော့မင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူဟာအသက်တာကြီးနေတာအုံနောက်အကြီးတွေဟာ၃နှစ်သား၄နှစ်သားပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလက်ခံနိုင်မဟုတ်လားအခုအရိယာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကထောက်ဆပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပုထုဇဉ်တွေဟာနောက်ပြတ်သူအသက်ဘလောက်ပဲကြည်ကြည်သောသုံးနှစ်သားလေးနှစ်သားအုံနောက်လောက်ပဲရှိသူသူရဲ့အသိဉာဏ်လူလားမမြောက်သေးဘူးဘုန်းကြီးတို့လည်းမမြောက်သေးဘူးဒီလူတွေလည်းမမြောက်သေးဘူးဒါဒီကစားစရာပစ္စည်းလေးတွေပြက်တယ်ဆိုတော့နော်ဘုန်းကြီးတို့ရထားတဲ့ငါးငါးဥစ္စာလို့ထင်မှတ်နေတဲ့အရာလေးတွေတစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့မလုပ်ကြရတော့ငိုရမ်းပေါ့လောကဒဏ်ကဘုန်းကြီးတို့ကြည်စေတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကဘုန်းကြီးတို့ကိုသွေးတို့ဆန်းကြည်စေတယ်စတယ်နောက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဖြစ်ကြပြန်ငိုကြပြီနော်အသက်ကလည်းကြီးနေတာလူကောင်းကြီးကလည်းကြီးနေတာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအတိညာကလူလားမမြောက်ဘူး။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အတိညာကိုမလောက်ရတော့လူလားမမြောက်အောင်လုပ်ရမယ်။ကိုယ့်အတိညာလူလားမမြောက်လို့ရှိရင်လူကြီးစတာလောက်တော့မငိုသေးဘူး။ကစားတဲ့အပစ္စည်းပြက်တာလောက်တော့မငိုသေးဘူး။အဲခုတလောဘုန်းကြီးကဘလို့ဖြစ်နေလဲမသိဘူး။လူတွေတွေ့ရင်မဲမငိုတာဘလောက်ကြာပြီတုံးလို့ခဏခဏမေးဖြစ်နေနော်။အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်ဆေးစီခြင်းနဲ့စေတနာကြောင့်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်နော်။ငါမငိုတာဘလောက်တောင်ကြာပြီလို့အဲ့လိုပြောလိုက်စေချင်တာပေါ့တပည့်တော်မငိုတာတစ်နှစ်ရှိပြီနှစ်နှစ်ရှိပြီတော်တော်တောင်ကြာပြီဘယ်လုံးဝငိုခဲ့မှတောင်မသိတော့ဘူးအဲ့လိုလေးဖြစ်စေတာအခုကအဲ့လိုမုံမေးလိုက်တယ်ခဏခဏငိုနေရတယ်ဟင်ကိုဒီလူတွေအဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုကိုကိုလိုအပ်တာပြပြီးတော့တနာလည်းမနေကြနဲ့ဟုတ်လားတပြောရင်တော့ပါတော့ဉာဏ်ပညာစိတ်ကိုရင်ကျက်စေတယ်အဲစိတ်ကိုလူလားမြောက်စီတယ်သဘောပေါက်လားဘုရင်ပြောတာအဲ့ဘယ်ချက်ကိုသိရမှာတုံးလို့မင်းဆိုတော့ပြောတယ်အနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမဒီသုံးချက်ကိုသိရမယ်မသိတယ်ဆိုတာလဲသူကအစင်းစင်းရှိတယ်အခုပြောလိုက်လဲအထိုက်လျောက်တော့ဒီလူတွေရိမ့်မိတယ်လေဘုရင်ပြောလိုက်တယ်ကောင်းတဲ့တွေ့ကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့တွေ့ကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ပြီးဆုံးသွားတယ်ဟုတ်တယ်လက်ခံတယ်ဟုတ်နော်ဆိုတော့ဒုက္ခကိုနားမလည်မှာဆိုလို့ထောင်နေနေရတဲ့လူရဲ့ဥပမာနဲ့ဘုရင်ပြောလိုက်တာလဲရှိတယ်မတူကြပြချနာတာတွေကိုမြင်တဲ့အမြင်ထက်နော်အလွန်မင်းကိုနည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်တူနေတဲ့ကိစ္စကိုမြင်ဖို့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီစကလုံးတွေရဲ့နော်အထောက်အကူကြောင့်ဒုက္ခကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဒီလူတွေလည်းနားလည်လိုက်ပြီလို့ဘုန်းကြီးကယုံကြည်တယ်ဟုတ်လားဝိပရိနာမဓမ္မကြတော့နားလည်ရတာအရင်လွယ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်အတွေ့အကြုံမှနော်သိကြရည်ရမှုနဲ့ဒီတိုင်းအမြဲသွားနေတာမဟုတ်ဘူးနော်လောကဓာတ်ကိုဘယ်လိုလေးဥမာပြရအောင်တင်ကုန်မြင့်တုံမျက်မြင့်တုံဗမာစကပုံတွေရှိတယ်မဟုတ်လားထောက်ရှာငက်ပြန်လို့အနေအမြင့်နဲ့သွားတာနော်အတက်ကျနဲ့သွားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလောကဓာတ်ကိုလောကဓာတ်ဤလေးပြည်ပြည်ပင်သွေးသွေးအေးအေးပင်ဖြောဖြောလျောလျောပင်ဖြန်းဖြန်းကြမ်းကြမ်းပင်ထန်းထန်းဒီကငါအရွယ်တယောက်မှမပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီကြပြာကိုမင်းတို့မသင်ခဲ့ရလောက်ဘူးအဲ့ဒါဘယ်မြမသာထဲမှာပါတယ်ဘုန်းကြီးထင်ပါတယ်ရှစ်တန်းနဲ့မှလားမသိအဲ့လေတန်းနဲ့မှဖြစ်မှာနော်လောကဓာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေနဲ့ဥမာပေးတာဟုတ်တော့လေတိုက်ချင်လို့တိုက်မှာနော်ကျန်ကျန်လေးတိုက်ရင်တိုက်မယ်နုနုလေးတိုက်ချင်တိုက်မယ်အေးအေးလေးလေးတိုက်ချင်တိုက်မယ်ပူပူလောင်လောင်လေးတိုက်ချင်တိုက်မယ်ဘာလို့ဘုန်းကြီးတို့မှန်းလို့မရအောင်အဲ့ဒါဘာလို့ပြောတာတော့ဝိပရိနာမဘာမှမှန်းလို့မရဘူးအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုလူတွေကနားမလည်တဲ့အခါကျတော့အစင်လေးပြည်ပြီဆိုရင်သူဘလို့ဖြစ်နေလဲခြေပနောင်တန်ဆူတယ်ပေါ့နော်မြောက်ကြမြောက်ကြဖြစ်နေဟုတ်ပါတချို့လည်းဘလို့ပြောကြရတော့တော့ဂျိုင်းညာအနာပေါက်တယ်ဟာကာကာကာကာနဲ့လှုပ်လို့ပေါ့ကွာမဖြစ်တယ်ပြောရတော့သူများမုန်းเสียอ่ะပေါ့သူလောကဓာတ်ကိုမခံနိုင်ဘူးလို့ဘလို့နေရတော့ပြနေတယ်ပြနေတာဒါကကောင်းတာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့လိုပြန်မကောင်းဘူးဆိုတော့လူကဘလို့ဖြစ်မျက်နှာကြီးရွက်လောက်ပဲရှိတာဟုတ်လားကိုယ့်အကိုဒီဉာဏ်ပညာလေးတို့တော့အကူရာကိုထူတော်မထားဘူးဆိုတာကိုသူကဝန်းနေမှုကြေကွဲမှုသူကသူလည်းအလွန်တနာနေမှာပေါ့လူမြင်တိုင်းတနာတာကိုလည်းမျှော်လင့်နေမျှော်လင့်နေမှာပေါ့ဘယ်တော့မှသူများစီကတနာတာကိုမမျှော်လင့်နဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဘသူစီမှာမှကိုယ့်အတွက်တကယ်အကူเสียရဆိုတာမရှိဘူးရဲ့ကိုယ့်စီမှာလည်းသူများအတွက်အကူเสียရတကယ်တော့မရှိဘူးရဲ့လောကကနည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်တွေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကိုတယောက်ကူညီလို့ရတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုရှိမှာကိုပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအတ္တဟိအတ္တနောနာတော်ကိုကိုကိုအာကိုလို့ပြောတာကိုဟိနာတော်ပရောတိယသူများဒီမှာကိုတော်အာကိုเสีย မရှိဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ်စီမှာအာကိုရာရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့အကိုကိုကိုအာကိုဆိုတာကလည်းပဲကိုယ်မှာအာကိုရာရှိအောင်လုပ်မထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကိုယ်ကကိုယ့်အတွက်အာကိုလို့မရသေးပြန်ဘူးအာကိုလို့ရအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာတော့ပဲသူကပြောထားတာဘာမှမလုပ်သေးဘဲနဲ့မွေးရပါကိုယ်မှာကိုယ့်အတွက်အာကိုရာကြီးထည့်ပေးလိုက်တယ်လို့မျိုးကံကြမ္မာကထည့်ပေးထားတာမရှိဘူးတဘောပေါ်လာမသိဘူးဒီချက်ကိုကိုအာကိုဆိုတော့ယုတ်တရားအဖြစ်ငါမှငါအတွက်အာကိုတရားကြီးရှိပြီးသားလို့ထင်မှဆိုလို့မင်းဒီအာကိုရာကရှာမထားရင်မရဘူးဟုတ်လားနအတ္တာကြီးအတ္တနောနာတော်မိမိဒီတာနဲ့မိမိတို့အာကိုရာသူအဲ့လိုလေးရိုးရိုးလေးစပြောတာဟုတ်ကိုဟိနာတော်ပရောတိယကိုကလည်းလို့ချားသူတွေကကိုတို့အာကိုရာမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဒေသနာကမဆုံးသေးဘူးအဲ့ဒီဒေသနာလည်းငါရစေချင်တယ်မင်းတို့ပရိစိတ်တာတို့ဘာလို့များဝါသနာပါရင်ကျင်းတဲ့လောကီကောင်းကျိုးတွေပါရင်မျှော်ကိုပြီးတော့ပရိစိတ်တာဘုရားစိတ်မွန်သားပါဘူးကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ပညာကိုရင့်ကျက်သွားစေမယ်ခိုင်မာသွားစေမယ်ကြီးမားအောင်တည်ဆောက်မယ်အနေအထားမျိုးမှာအထောက်အကူပြုတဲ့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းမျိုးကိုလာဘုရားအလင်းနဲ့ထားစေခြင်းတော့ခုနကတော့ကာထာလေးလည်းကောင်းတယ်ဘုရားတာလောကရမေစိတ်တန်ယတနာကံပတိအာတောကံဝိရိယံခေမအေတံမင်္ဂလမုဒ္ဒမအဲ့ဒီကာထာလေးရွတ်ပြီးအေဒီနာသစ္စာဝေဇိနာသတိတေဟောတုတပ္ပရာဒီမှန်တဲ့သစ္စာတွေအောင်တတ္တဝါတွေကိုရှင်းလာရပါစေဆိုကိုကဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကို့အတွက်စံပြပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့မှာရှိတယ်ငါဒီလမ်းကိုရှောက်ကို့ကိုကိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အတွက်သူကလမ်းကြောင်းပြပြသားဖြစ်သွားတယ်တကယ်ကိလေသာကင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဉာဏ်ပညာတကယ်မြင့်မားသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့သူတို့စီဟာဘာတုံ့လုံးမှုမှမရှိဘူးဘာဆိုးရိမ်မှုမှမရှိဘူးဘာအညစ်အကြေးပေးသွားတာမှမရှိဘူးဘာဘေးဒုက္ခမှဖြစ်ရကြအောင်မရှိဘူးဘလောက်ကောင်းတော့အဲ့လိုဆိုရင်ကိုကလည်းဘာဖြစ်လာတော့အားရှိလာတယ်ဟုတ်ငါလည်းရှင်းဆိုင်မှာပေါ့နော်ဆွေးကြပါစို့လောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့လို့နော်အားငယ်ပြီးတော့တုံ့လှုပ်ပြီးတော့နော်ငုံမဲ့မဲ့ဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်နဲ့အပြုံးမပြက်ခိုင်ခန့်မှုတည်ကြည်မှုနဲ့နေနိုင်တဲ့လူတယောက်ဘုရားအထင်ကြီးရောခိုင်ခန့်ခန့်နေနိုင်တဲ့လူအထင်ကြီးတာပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ကိုအထင်သေးတဲ့လူမျိုးဖြစ်အောင်ဘာလို့လုပ်မှာလဲကိုအထင်ကြီးတဲ့လူမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့အခုဒီမှာဒီဂါထာလေးလည်းရအောင်ကြက်ထားတယ်အတ္တ ayi အတ္တနောနာတော်ကိုယိနာတော်ပရောတိယအတ္တနာ ayi သုတံတေနာနာထံလပတိတုံလပံတို့ကရတော့ရတယ်ပထမဘာသာလေးပဲရကြနော်အတ္တ ayi အတ္တနောနာတော်အဲ့ဒါတော့ရတယ်မို့လားရတယ်အဲ့ဒီရှေ့တက်ဆိုမတက်တော့ဟုတ်လားအတ္တ ayi အတ္တနောနာတော်ကိုဟိနာတော်ပရောတိယကိုဟိနာတော်ပရောတိယကိုကလွယ်လို့တခြားသူဟာကိုတို့အကုရမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒီမှာနောက်နှစ်ပါးရကအဓိကအချက်ဖြစ်နေတယ်ကိုမှာကို့အတွက်အာကိုရာရှိအောင်ဘယ်လိုရှာဖွေရမလဲဆိုတာကိုသူကနီးလန်းပေးတာအတ္တနာဟိသုတံတေနကိုစိတ်ကိုအကြည်သွေးရှိအောင်ကောင်းမွန်အောင်ပြုပြင်ခြင်းဆုံးမခြင်းအဖြစ်နာထံလပတိတုံလပံအလွန်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရလိုက်မယ်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာလို့တောင်သုံးတယ်နော်အဲ့ဒါကတရားသူတရားမြတ်ရတာကိုပြောတာဒေသနာကိုအမြင့်ဆုံးနီးနဲ့ချင့်ကပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရဟန္တာဖြစ်တာကိုပြောတာရန်တာဖြစ်မှအမြင့်ဆုံးအာကိုရာကိုရတော့တာ။ဘာကြောင့်မှကြောင်ရွံ့နဲ့တုံ့လို့တယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမရှိအောင်။တို့ကအဲ့ဒီအခြေအနေကိုမရသေးဘူးဆိုရင်တော့ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့နားလေသဘောပေါက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုသဘောပေါက်စီချင်လဲဆိုတော့ပညာကိုပြောတာလို့နားလေစီချင်။ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာဆိုတာဘာလို့ပညာအမှန်တိုင်းသိတာကိုပြောတာ။ပညာလို့ပြောလိုက်ရင်လည်းပဲသင်ယူထားတဲ့တက်ကြွထားတဲ့တော့ဘွဲတွေဘာတွေညာတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ရောထွေးသွားမှလည်းစိုးရသေးတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးတို့ကဘဝရဲ့အကြောင်းစိတ်ရဲ့အကြောင်းရုပ်တရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိတာမြင်တာနားလည်တာဆိုတော့ကအတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်ပြောရမဆိုရင်အတွေ့အကြုံတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမကိုတကယ်သိရင်သိသလောက်အဲ့ဒါဉာဏ်ကြီးတယ်ပညာကြီးတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီပညာရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာတို့ကရလွယ်တဲ့အာကိုရာတွေတော့တို့ကတတန်တရားလုံးတတန်တရားဆိုတာတတတာထားလိုက်အောင်ဒီဘဝရပါတယ်ရခဲ့ကြပါတယ်ရှိလဲရှိရပါတယ်နောက်ကိုရမိတ်ဆွေပေါင်းတင်နေတဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့သူမျိုးပိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့တို့စိတ်ထဲမှာဒါလေးကအာကိုစရာလေးလို့ထင်ပြီးတော့တို့ဘေးမှာရှိအောင်တို့လှုပ်ထားတာလေးတွေကတိုင်းတာတစ်ခုတည်းရှိတယ်မဟုတ်လားရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ရလွယ်တဲ့အာကိုရာအခုဒီမှသူကပြောတော့ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရသွားမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့အတ္တနာယိသုတံတေနကိုစိတ်ကိုကောင်းကောင်းပြုပြင်ဆုံးမရမယ်ဆုံးမရဲဆိုတဲ့အတုံးနှုံးလေးအဲ့ဒါကိုလည်းမင်းတို့နားလည်စေခြင်းနေတယ်ဆုံးမရဲဆိုတာသိကြပါစို့မိဘသားသမီးကိုဆုံးမရဲဆရာတပည့်ကိုဆုံးမရဲသုံးတယ်နော်ဆုံးမရဲဆိုတာအဓိကကမကောင်းတာမဖြစ်အောင်လုပ်တာကောင်းတာဖြစ်အောင်လုပ်တာနှစ်ချက်မှတ်ထားနော်ဆုံးမရဲဆိုတာမကောင်းတာမဖြစ်အောင်လုပ်တာကောင်းတာဖြစ်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမရဲဆိုတာအဲ့ဒီသဘောပဲမ ကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်အောင်လုပ်တာကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာနော်အဲ့ဒါစိတ်ကိုဒီတရားဘာဝနာအထုတ်တဲ့နေ့သူကတော့အကောင်းဆုံးစိတ်ကိုမကောင်းတာမဖြစ်ဘူးကောင်းတာဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအထီးအောင်ဆုံးအပြည့်စုံဆုံးနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဝနာပွားများခြင်းဟာစိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာ तू ကထိတ်တန့်ရမယ် तू ကထိတိရောက်ရောက်မြန်မြန်ဆန်းဆန်းပြည့်ပြည့်စုံစုံအထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့ကိုဘုန်းကြီးတို့ကနားလည်မှရမယ်နော်အဲ့ဒါနေ့လေကြတော့အဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးလုပ်ခိုင်းမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမကောင်းတာမဖြစ်အောင်ကောင်းတာဖြစ်အောင်ဆုံးမနိုင်မယ်ပို့ပြီးတော့အကြီးသေးမြင့်တဲ့မြင့်အောင်ပြုပြင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဟာရနိုင်ခဲ့တဲ့အကူအရာကိုရမယ်တဲ့အဲ့ဒီကာထာလေးကိုနော်အမြဲတမ်းရွတ်တင့်တယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒါကတကယ်ကိုနော်ရေရေဝန်းဝန်းဘဝကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဘဝခီးကိုသွားတဲ့အခါမှာလမ်းကြောင်းမမှားဖို့အတွက်သူကအကောင်းဆုံးတင့်မပေးနိုင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးကမြင်တယ်။နောက်မဆိုင်ရောင်ဝါးဝါးနဲ့ဟိုလူအကူအမလို့ဒီလူအကူအမလို့။ငါအကူမဲကြံတဲ့ကွာစားမျက်နှာငဲနေပြီလေ။အိမ်ဒီမရှိတော့ဘူး၊ကျက်သေးမရှိတော့ဘူး၊တည်ငြိမ်မှုမရှိတော့ဘူး။သူများအကူမဲဆိုတဲ့ကွာစားသူဘာဖြစ်နေပြီတော့တည်ငြိမ်မှုကပျောက်နေပြီ။တနည်းပြောရရင်ကို့ဘဝကသူ့လက်ထက်အပ်လိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်သွားတယ်။တကယ်တမ်းကြတော့လည်းပဲကိုလိုချင်တဲ့အကျိုးရလကအဆုံးကြတော့လည်းမရဘူးရဲ့။ဟုတ်လား။တကယ်တမ်းဘုန်းကြီးတို့အာကိုရအစ်စ်ကိုရရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကိုအည်လွေးရှိအောင်ကောင်းမွန်အောင်ပြုပြင်ထားမှဆုံးမထားမှနောက်ဆုံးဉာဏ်ပညာကိုဘုန်းကြီးတို့ရရင်လည်းဆိုရင်စိတ်ကိုအဲ့ဒီနည်းနဲ့ပြုပြင်ဆုံးမမှဉာဏ်ပညာရမယ်ဉာဏ်ပညာရမှတကယ်စိတ်မှန်တဲ့အာကိုရကိုရမယ်စကားဒီကိုဖဲ့ထွက်သွားတာနော်ဘယ်ကနေသွားတာတော့လောကရန်တရားတွေနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အတိညာဉ်ကိုကိုဟာလူလားမရအောင်လှုပ်ထားနိုင်မှကလေးစိတ်ကြီးဖြစ်မနေနဲ့လို့ပြောတာဟုတ်လားခတ်တာကအသက်ကတော့သူကပုံမှန်ကြီးသွားတာမကြီးအောင်လည်းတားလို့မရဘူးကြီးရင်လို့လောလို့လည်းမရပြန်ဘူးဟုတ်လားအခုအသက်20ရှိတယ်ငါအသက်40အရွယ်ရောက်ချင်တာဆိုတော့ရောက်လို့ရသလားအခုရောက်နေတာကိုလည်းရှေ့ကတည်းကသွားနေတာမသွားနဲ့လို့ဆွဲထားလို့ရသလားဒါကုလက်ထဲမှာမရှိဘူးဒီအသက်ကတော့သူကြီးသွားနေတာတချို့ကမျောလင့်နေတာရှိတယ်အသက်ကြီးလာရင်လိုလိုရင်းကျက်သွားလိမ့်မလို့မျောလင့်နေတာရှိတယ်အလွန်လွဲတာပဲဟုတ်လားဘာမှမလုံးလို့ရတော့အဲ့ဒါကြီးပေါ်သောဖြစ်မှာသူကဟုတ်လားကြီးပေါ်သောဖြစ်မှာနော်အဲ့တော့ကိုကအသက်ကသူ့အသူကြီးသွားတာဒါပေမဲ့အသိဉာဏ်ကတော့ကြီးအောင်မလုပ်ရတော့တမင်ကြိုးစားရတယ်ကြိုးစားတာနဲ့မကြိုးစားတာမတူနော်နီးမှန်လမ်းမှန်ကြိုးစားမှဆိုမြန်မြန်တောင်ထိထိရောက်ရောက်အသိဉာဏ်ကကြီးသွားနေတယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့သာဘုန်းကြီးရဲ့ဘဝကတကယ်စစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲမှုနော်မှန်ကန်တဲ့ဘက်ကောင်းမွန်တဲ့ဘက်မှာပြောင်းလဲတာကိုရည်ရတာနော်ဟုတ်လားကိုယ်ဝါလေးကိုပြောင်းလဲသွားစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲနော်ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမရမယ်လောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာအမှန်တည်းတဲ့ဉာဏ်ပညာရအောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားဘုရားဘာသာဝင်တွေဟာဘယ်ပြောင်းလဲဟာအကြီးမားဆုံးအလို့အဆုံးအပြောင်းလဲလို့ပြောကြတာတော့ပုထုဇဉ်ဘဝကနေအရိယာဖြစ်သွားတဲ့အပြောင်းလဲကိုအမြော်လင်ဆုံးအတောင့်တဆုံးအရာကျင်ဆုံးအပြောင်းလဲလို့အဲ့လိုနားလည်ထားကြတယ်မဟုတ်လားပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့ဘာကိုပြောင်းသွားတာအရိယာအဲ့ပုထုဇဉ်ဆိုတာပြောတာတော့လောဘဒေါသတွေမောဟတွေနော်ထိကနေရှိအမြဲဖြစ်နေတာဒါကိုပြောတာဟုတ်လားလူချင်းစရာနဲ့မတွေ့နိုင်တဲ့လောဘအတန့်ဖြစ်ပြီးသားမကျင်တဲ့စရာနဲ့မတွေ့နိုင်တဲ့အနာဝအနာဟောင်းများလိုဘာလေးနဲ့မှမထိနိုင်တဲ့ပြေဖို့ပြေဖို့ကတန့်ထွက်လာတာဒေါသအဲ့လိုအဲ့ဒါဘာခေါ်ရောပုထုဇဉ်အရိယာဆိုတာစိတ်ဖြူရှင်းတန်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာအဲ့ဒါဆိုတော့

0: လောကရနဲ့တွေ့အောင်လုပ်ခဲ့ပြီးသားကိုကဒါကြောင့်တွေ့ရလိမ့်မယ်ကျုံရလိမ့်မယ်တနည်းအားဖြင့်လည်းပဲလူရလို့ဖြစ်လာရင်လူအတွေ့အကြုံလူအခြေအနေမျိုးစုံဘုရားတော်ညင်းပယ်လို့မရဆွေးရပါစို့အခုအသက်ကြီးလာတာနဲ့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲရောဂါတွေများလာမှာဩနော်ရောဂါဖြစ်လာတာငါဘာစုကိုဘာလုပ်ခဲ့လို့လဲလို့စောက်တွေးလို့မရဘူးဒီဟာကဖြစ်တဲ့သဘာဝဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိနေတာကြီးပဲဇာတိပြည့်စရာဇရာမရဏဒုက္ခဒီလိုဟုတ်အောင်မလားမွေးဖွားလာပြီလူရလို့ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒါလေးကဦးရမယ်ဟောင်းရမယ်ဟာလေးဦးဟောင်းမယ်ပြီးရင်နာကျင်ခံခတ်ပြီးတော့ပျက်စီးရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောနေတာကဒီအတွေ့အကြုံတွေဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ကျွမ်းရလိမ့်မယ်အတွေ့အကြုံတွေကလည်းကိုယ့်နောက်ကိုလိုက်နေတယ်ကိုယ်ကလည်းပဲအတွေ့အကြုံတွေကိုမတွေ့သေးအောင်ကိုယ့်လုပ်ရက်တွေနဲ့ရှာနေတယ်လို့ကောင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ပြောရရင်အတိတ်ကကိုရှာခဲ့တာရဲ့အခုပြည့်စုံပါမှာရှာနေတာရဲ့ဒါကိုပဲတင်စားပြီးတော့လောကရဏကကိုနောက်ကိုလိုက်တယ်ကိုကလည်းလောကရဏနောက်ကိုလိုက်နေတယ်မတွေ့မှမပူနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဖော်ဖော်တီတီများများကြီးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘာလို့လောကရဏနေကောင်းရင်လည်းကောင်းမယ်ဆိုးရင်လည်းဆိုးမယ်အဲ့တော့တို့ကဆိုးပြီဆိုမှလောကရဏဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တို့ကစိတ်နာတာနဲ့အဲ့ဒီကြမှာသူ့ကိုကပီးတက်ချင်တာငါလောကရဏနေတွေ့နေတာကောင်းပြီဆိုရင်တော့တို့ကလောကရဏလို့ကိုသူ့ကိုတစိမ့်မကတ်ချင်မြန်မှုဟုတ်လားကောင်းပြီဆိုတော့ဘလို့တော့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှကိုမသိတော့ဘူးဟဲ့အဲ့ဒီအထီကပိုးတော့နာသေးတယ်နာတသေးနော်တို့ကမကောင်းတဲ့လောကရန်ကသာကြောက်စရာလို့ထင်တာကောင်းတဲ့လောကရန်ကတို့ကိုနှိပ်စက်နိုင်စွာတို့မြင်ကုန်မမြင်ဘူးတကယ်တမ်းကပြောရရင်ကောင်းတဲ့လောကရန်ကပိုးကြောက်စရာရှိတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကမစင်သားပဲနဲ့ပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့လောကရန်ကဘလို့ကြောက်စရာရှိတာဆိုတော့ကောင်းတဲ့လောကရန်တွင်တို့ကမတ်မောတယ်အဲ့ဒီမမောမှုကဘဝကိုဖြစ်စေတဲ့တတ္တိရှိတယ်။ဘဝဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘဝဒုက္ခတွေဆက်တိုက်သွားမှာတော့။မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကတော့တကယ်လို့အဲအော်ဘဝကြီးကဒီလိုပါလားလို့မြင်ဘဝပေါ်မှာမမောမှုကင်းတဲ့ဘက်မမောမှုရှော့ချတဲ့ဘက်ကို तू ကဥတည်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဘဝစကားဘယ်လိုရှိလဲ။ဆင်းရဲလေလေငါမပြောတော့ဘူးမင်းတို့။ဆင်းရဲလေလေတန်ဝေရရဒီစကားကိုခိုင်မကြားဘူးလားကဲ။ဆင်းရဲလေလေတန်ဝေရရချမ်းသာလေလေတန်ဝေရရလို့လာသလားလာဘူးเนาะဆင်းရဲမှုကတို့အသုံးချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့အကျိုးအမြတ်နဲ့တော်တော်နှီးဆက်တယ်ချမ်းသာမှုကအသုံးချနိုင်တယ်ချမ်းသာရင်တို့ကရှင်မှုသွားတာဟုတ်လားငါကစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုလေးတွေးမိတယ်အော်ဆင်းရဲမှုတဲ့ချမ်းသာမှုကပိုကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာရှိတယ်ဒီချမ်းသာမှုကိုမစွန့်နိုင်လို့တို့ဆင်းရဲတွေအမျိုးစုံနဲ့တွေ့ရတာဒီချမ်းသာမှုကိုမက်တဲ့တို့ကြောင့်တို့ဘဝရတယ်ဘဝရပြီဆိုဘဝကတို့မက်တဲ့ချမ်းသာမှုကြီးပါလာတာမဟုတ်ဘူးတို့အလွန်ကြောက်တဲ့ဆင်းရဲတွေပါပါလာတာတို့တို့ကိုဘယ်သူကဒီဆင်းရဲတွေနဲ့တွေ့အောင်လုပ်တယ်လဲလို့မင်းအဲ့ဒီဒုက္ခကလောက်တာတကယ်တမ်းကဒါကြောင့်ဘုရားကလည်းဒီဆောဘုရားကြီးကဗာနဲ့ဥမာပေးအောင်ဆိုတော့စီဝင်သားရကခွေးတွေကိုအစိတ်ချပြီးတော့ရှင်းညာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုချတဲ့အခါအစိတ်ကြီးချရင်ဘယ်ခွေးမှစားမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ဘာလို့အမေသာကောင်းကောင်းချက်နော်အနံ့ရလာနေပြီဆိုဘာတွေတော့ထဲတာအစိတ်တွေထဲတာတကယ်တမ်းမှာအစိတ်ကတမ်းမှာဒါပစီအမေသာကိုအစိတ်ခတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးကြောက်ခဲတုံးအစိတ်ခတ်ထားတာဆိုဘယ်ခွေးမှစားမှာမဟုတ်ဘူးတော့ဒီခွေးကအစိတ်ကိုစားပြီးတော့သိရတဲ့ကိစ္စမှာစဉ်းစားကြည့်ရင်နံပါတ်၁လက်သေးတဲ့အခါနော်အနံ့ရလာနေပြည်တုံးနဲ့အမေသာဖြစ်နေဒီခွေးကိုကောင်းကောင်းဆွဲဆောင်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတရမာတွေကိုဘယ်သူကဆွဲဆောင်လဲဆိုဒုက္ခဝေဒနာကဆွဲဆောင်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကဆွဲဆောင်တာအဲ့တော့တို့ကတန်တန်ဆွဲအဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့စားကြရရောအဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါသေးကြရရောဒါပဲလေဘဝဖြစ်စဉ်အဲ့ဒီတိုင်းတော့ဒါကြောင့်တို့မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်တွေ့ရင်တို့ကမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကိုပဲလောကဓာတ်ထင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကိုကြတော့လောကဓာတ်ဆင်းနေတော့တို့ကမထည့်ခြင်းမှုမြင်ရည်ရှိရည်ကြီးသူနဲ့အတူတူသွားခြင်းဟုတ်လားဒီသဘောလေးကိုမလုပ်ဖို့လို့တော့နားလေဖို့လို့နော်အချိန်ကစပြီဟုတ်လားဘာလို့ပြောတာတော့အတွေ့အကြုံတွေဆိုတာအကောင်းဆုံးမျိုးမျိုးတွေ့ရလိမ့်မယ်စိတ်တက်ကြပြီဆိုရင်ငါညံ့ပြီဆင်းရဲပြီဆိုရင်ငါညံ့ပြီချမ်းသာအောင်လှုပ်လို့ရပါလက်ခင်နဲ့ငါဘာကြောင့်မလှုပ်တာတော့နီလံမသိလို့လားနီလံသိပါလက်ခင်နဲ့ပြင်းရင်မှုကြောင့်လားဓမ္မမှုမေးလျော့မှုကြောင့်လားဘာကြောင့်ငါမလှုပ်တယ်လဲလှုပ်လို့မရဘူးလို့မဟုတ်ဘူးနော်လှုပ်လို့ရတယ်မဟုတ်လားရတယ်ဆိုတော့ခုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောတော့ညံရှိသူနဲ့ညံမဲ့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံရဲ့အပေါ်မှာဘလို့ရင်ဆိုင်ရတယ်လဲမတူဘူးဆိုတာကိုအသေးစိတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာညမရှိသူကအတွေ့အကြုံနေနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာဒါရဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခဝိရိဏမအမှန်တရားသုံးချက်ကိုအမှန်တိုင်းမမြင်ဘူးမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအတွေ့အကြုံတွေကသူ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးတယ် ဒီအတွေ့အကြုံတွေရဲ့အပေါ်မှာပဲသူဟာချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဖြင့်တုံ့ပြန်တယ်ကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းဖြင့်တုံ့ပြန်တယ်လောဘဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်တယ်ဒီနည်းနဲ့သူဟာဆင်းရဲဒုက္ခတွေဆက်ဆင်းရဲဒုက္ခမချုပ်ဘူးဟုတ်လားဉာဏ်ရှိသူကြတော့ဘယ်လိုတော့အတွေ့အကြုံရဲ့အနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမဒီ၃ချက်အမှန်တရားကိုသိတယ်သိတဲ့အတွေ့အကြုံအတွေ့အကြုံကသူ့စိတ်ကိုမလွှမ်းမိုးဘူးသူ့စိတ်ကပဲအတွေ့အကြုံကိုလွှမ်းမိုးတယ်ဒါကြောင့်အတွေ့အကြုံရဲ့ပုံမှာချစ်ချင်းမုန်းခြင်းမရှိဘူးအတွေ့အကြုံရဲ့ပုံမှာနှစ်သက်ခြင်းမနှစ်သက်ခြင်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီနီးနဲ့အနုရောဓဝိရောဓဝိပ္ပဟိနောခင်ဗျာအဲ့လိုလေးသုံးတယ်နော်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်သက်ခြင်းမနှစ်သက်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိမုစရိဇာတိယသရာယမရဏေနသောကေပိဋိဝိဒုက္ခေဒေါမနတိနောက်နောက်ဆုံးတန်လျာဆင်းရဲကသာသူဟာလွတ်တော်မှာနော်ဒီအခုဘုရားတွေ့ကြုံနေရတဲ့ဆင်းရဲလောက်ကတော့အတားလေးသူဟာလွတ်မြောက်အောင်လုံနိုင်တယ်ဘယ်သူလဲလို့မင်းပြင်ကြဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဘေကာတာလေးပါဖြည့်ွှတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်သေးတယ်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိသုတ္တန္တေနာနာထံလပတိတုံလပါဂါထာနှစ်ပုဒ်တော်ပြောလိုက်တယ်နော်ဘုဒ္ဓတာလောကဓမ္မိဟိစိတ်တယတနာကံပတိအတောကံဝိရဇံခေမံဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမဒီဂါထာတို့ရဲ့ပန်းတာဟုတ်ပြီနော်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိသုတ္တန္တေနာနာထံလပတိတုံလပါဒီဂါထာကတို့လမ်းကြောင်းမှန်မော်ရောက်အောင်တက်မှတ်ပြီးပြီးတော့ဘလို့လျှောက်လွမ်းရမလဲဆိုတဲ့နီလန်းကိုပေးထားတဲ့ဂါထာခုနပန်းနိုင်ကြီးကိုဒီဂါထာကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမှရှောင်းနိုင်ပဲဘလို့လောကဓာတ်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့ကိုယ်စိတ်ဟာအလွန်မှငြိမ်သက်တဲ့အနေထားဒါဘလို့ရမှာတော့မျောလက်ထားရမယ်နော်ကြီးမကျက်လဲထားရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘလို့ရမှာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမအမှန်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာရနိုင်ခဲ့တဲ့အကုရာရအောင်လုပ်တစ်လုံးနဲ့ပြောမယ်နော်အနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမဒီအမှန်တရား၃ချက်ကိုမြင်တဲ့အတိညာကြီးထွားအောင်ကြိုးစားဒါတပုမြင်အောင်မှာအခုလည်းပဲမမြင်ဘူးမဟုတ်ဘူးမြင်တဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုထိဟုတ်လားပြီးရင်မလုံးမလို့ကိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလောက်ပို့ပြီးတော့မြင်မယ်အမြင်လေးတန်းလာလေးလေးအတွေ့အကြုံတွေကြောင့်စိတ်ဟာတုံ့လုံမှုနည်းလေလေအဲ့လိုဖြစ်သွားမှာဟုတ်လားအမြင်မရှိဘူးအမြင်မတန်ဘူးအမြင်မှန်ကအလုံးမအားနေတယ်ဆိုရင်အတွေ့အကြုံတွေကကိုယ့်စိတ်ကိုတုံ့လုံခြောက်ခြားအောင်လုံးလိုက်မယ်နောက်ဆုံးညည်ကြပြီးတော့ငိုရတဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ဒီအတွေ့အကြုံတွေအရပဲကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်လိုက်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာတည်ငြိမ်မှုရှိအောင်မစင်းရဲအောင်ချမ်းသာအောင်ဘုရားတို့ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာကောင်းကောင်းနားလည်ပြီနော်ဘာလို့သိအောင်လုပ်မှာတော့အနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမပြီးဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝကိုကောင်းကောင်းစိတ်ထဲရှင်းအောင်လေ့ကျင့်ဒါဟာကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးတကယ်ကျင့်သိမှုအစစ်ကိုရနိုင်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်အောင်လုပ်ဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တဲ့ပါသေးကြရေရာမှုမှမရှိတဲ့သဘောတွေဆိုတာအမှန်တိုင်းသိအောင်လုပ်အိဋ္ဌာဒုက္ခဝိပရိနာမပြောတယ်နော်ဒီသုတ်တန်လေးရဲ့အတ္တကဒီစကလုံးလေးသုံးလုံးကိုနားလည်မှုရှိခြင်းလို့ဘုန်းကြီးပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုနားလည်ရင်နားလည်သလောက်အတွေ့အကြုံတွေရဲ့ပုံမှာကိုဟာလွှမ်းမိုးနိုင်လိမ့်မယ်အတွေ့အကြုံတွေရဲ့အပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းကြီးလာတာနဲ့အမျှတုံ့လုံမှုလည်းနည်းသွားမယ်ဒီသဘောကိုပြောတာနော်တုံ့လုံမှုနည်းရင်ဆင်းရဲလည်းနည်းမှာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘလို့အတွေ့အကြုံတွေပဲတွေ့တွေ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတုံ့လုံမှုမရှိအောင်အမှန်သိမှုဉာဏ်ပညာဖြင့်စိတ်ကိုတော့တည်ငြိမ်အောင်ရှင်းကျဲအောင်နော်ပံ့ပိုးနိုင်ရတဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ရတဲ့နော်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့စွမ်းသက်တွေကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့ဒီမဲ့ညာဘုညာမျက်နှိပ်ပါကိုလင်မြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုမရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည
1: ်းထုတ်လုပ်ထားလို့အကြောင်းကြီးရဲ့အကြောင်းရဲ့အကြောင်းကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်လို့သင်္ခတနိဗ္ဗာန်ကြတော့ဘယ်သူကမှထုတ်တာမရှိဘူးအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့အသင်္ခတအဲ့တော့သင်္ခတအသင်္ခတအသင်္ခတဓာတ်နိဗ္ဗာန်မြတ်သူဆိုမြတ်မစာရိတ္တမှာရေးလို့ရှိတယ်နော်နိဗ္ဗာန်အသင်္ခတဓာတ်ဆိုတာလောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူကရှုပ်နိုင်ချုပ်ငြိမ်းတော်တဲ့အဆင်းလို့ဆိုအဲ့တော့အဲ့လောက်သိရင်ကိုမဆိုးမအောင်တဖြည်းဖြည်းရှေ့ဆက်သွားအောင်ပဲနော်analyze လုပ်မယ်တဖြည်းဖြည်းဒီကနေ့ရုပ်အကြောင်းကိုသင်ရရူပကန္တာရုပ်အခန်းရူပသရူပသရူပဆိုတာအရေးအတွက်လို့ခေါ်တယ်ရူပသရူပ ရှုပ်တို့ဤအရေးအတွက်ကိုဖော်ပြခြင်းရှုပ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာစိတ်စေတသိက်တွေကိုအရင်မပြောသေးပဲနဲ့ရုပ်ကိုအရင်ပြောမယ်ဘာလို့လို့ဆိုရုပ်ကမြင်သားတယ်သိတာထင်ရှားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရုပ်ကိုအရင်ပြောပြီးတော့မှစိတ်စေတသိက်ကိုပြောပရမထရ၄ပါးကိုအစဉ်ကတော့စိတ်စေတသိက်ရုပ်နိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုထားတယ်အဲ့ဒီထက်မဲ့ရုပ်ကိုအရင်စပြီးတော့သင်ရအောင်ရူပဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အတိတ်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ

ုတ်ပြီးပါဠိဘာသာရူပရူပဆိုတာနှစ်ချောင်းကပါတယ်သူကနော်ပါဠိစကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရူပလို့ပဲပြောပါမမာတွေလည်းမှဲ့တတ်ပါတယ်ပါရူပတို့ဒေါ်ရူပတို့မှဲ့တတ်တယ်နော်ရူပရုပ်မြတ်မဘာသာမှာရုပ်လို့ရေးတယ်အဲ့တော့ရုပ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ညမမတောင်းမှုတတ္တလည်းရုပ်ပဲပါမဲ့တတ္တလည်းရုပ်ပဲဒီနေရာမှာရူပကိုရည်ညွှန်းတဲ့အခါမှာပတ္တနဲ့ရည်ရမယ်ဒါလေးတွေလည်းကိစ္စပြီးတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အတန်တူးနေပြီမဲ့လို့စလုံးမမတူတာဘာကြောင့်ရုပ်လို့ပတ္တနဲ့ရည်ရတော့ဆိုရူပဆိုတဲ့စကားလုံးကလာလို့အပါလိနဲ့တွဲပြီးတော့အဲ့လိုတွေမှတ်တာရုပ်ဟိုယုံမာတယ်လို့ယုံညံ့တယ်လို့ဆိုတာလေကြတော့ရပက်တဲ့နဲ့ယုတ်တာအတန်တည်းအတူပါဠိဖတ်တဲ့အခါကြတော့ရူပလို့မဖတ်နဲ့မြတ်မသာတော့ယုတ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့ပါဠိဖတ်တဲ့အခါမှာရူပဆိုအင်္ဂလိပ်မှာ why နဲ့ are နှစ်ခုရှိတယ်အာကြတော့ရှာလိုက်တဲ့နဲ့ဖတ်ရမယ်ဒါဝိုင်နဲ့ကြတော့ရှာလိုက်တော့မဖတ်ဘူးဒီဟာကအာသနဲ့ဖတ်ရမယ်နော်ပါဠိကြတော့ရူပလို့ပဲဖတ်ရမယ်ယူပလို့မဖတ်ရဘူးအင်္ဂလိပ်အာဆိုတဲ့နဲ့တူတယ်အာနဲ့ဝိုင်နှစ်ခုရှိရတယ်မယ်အာသနဲ့ဖတ်ရမယ်ရူပမြမတန်ကြတော့ရှုပ်လို့ပဲဝိုင်းတဲ့နဲ့ပဲပြောတာနော်ဒါဗမာမှုပြုတ်လိုက်တာဆိုဗမာအားနဲ့ရှာနေလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲဆိုလို့ရတယ်ပါဠိဘာသာရူပကိုမြန်မာဘာသာဖြင့်ယုတ်ဟုခေါ်ဤဒါအတိတ်ပဲပြန်နာမဟုတ်ဘူးအဘိဓမ္မာသင်ပေးတဲ့အခါမှာပါဠိစကားလုံးရူပကိုမြန်မာမှုပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာရှုပ်လို့ပဲပြန်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ metta metta လို့ပါလားပြန်နော် metta အင်္ဂလိပ်လိုက metta กว่าသွားတယ်အင်္ဂလိပ်တဲ့ပါဠိရပိုလွယ်ပါလေပါဠိကိုမကြောက်နဲ့ပါဠိကပမာနဲ့တဝက်လောက်ပြီးနေပြီเนาะစလုံးကလည်းကိုမြမအက္ခရာနဲ့ရေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးပဲမှတ်ဖို့လိုတယ်ဘာချောင်ရုပ်လို့ခေါ်တော့ဆိုပြောင်းလဲတတ်သောချောင်လဲရုပ်လို့ခေါ်တယ်ပျက်စီးတတ်သောချောင်လဲရုပ်လို့ခေါ်တယ်ရုပ်ဆိုတာပြောင်းလဲမှုရှိတယ်လူစိတ်ရောမပြောင်းမှုလားဆိုပြောင်းတယ်စိတ်ပြောင်းတာကမတည်တာဘူးရုပ်ပြောင်းတာကတည်တာရုပ်ဆိုတာပြောင်းလဲပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာအကောင်းပဲပြောင်းတာတဲ့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတာပုံများတယ်အဒီပန်းကလေးတွေပဲကြည့်နောက်လင်းငယ်ရဲ့ဆိုရင်ညှို့နှံ့သွားဒါပြင်မဲ့ကရုပ်တည်းဟာလည်းပဲပြောင်းလဲသွားတယ်ဒီဓမ္မယုံဆောင်ဦးကြီးကလည်းနောက်နှစ်30ဆိုရင်ဦးပြီးတော့နှွမ်းတော့မှာပဲနော်ကိုဝတ်တဲ့ဝတ်တည်းဟာလည်းပဲတူတူပဲဒါတွေကအထီကိုတွေကပြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ်ပျက်စီးတယ်ပြောင်းလဲတယ်နှစ်ခုရှိတယ်ပြောင်းလဲပုံကမင်းကရှေ့ကနေပြီးတော့အခိုးငွေဖြစ်သွားတယ်ရှေ့ကနေအခဲဖြစ်သွားတယ်အခဲကနေအရေးဖြစ်တယ်ဆန့်ကျင်မဲ့ဒီအကြောင်းတရားနဲ့ပေါင်းမိလို့ရှိရင်ပြောင်းလဲပြောင်းလဲသွားတဲ့သဘောလေးတွေထင်းထင်းရှားရှားပြောင်းလဲသွားတာယူပါလို့ရူပလို့ခေါ်တယ်လို့အဲ့တော့ဘာကြောင့်ရုပ်လို့ခေါ်တယ်လဲလို့မေးရင်ပြောင်းလဲတတ်သောကြောင့်ရုပ်လို့ခေါ်တယ်တဏီပျက်စီးတတ်သောကြောင့်ရုပ်လို့ခေါ်သည်ဘယ်အခါမှပြောင်းလဲတာတော့လို့မေးရင်ရုပ်သည်ဆန့်ကျင်မဲ့အကြောင်းနှင့်ဆုံးမိသောအခါပုံတန်တန်အကြီးအချင်းပုံတတန်လို့ပုံတတန်ကိုရေးတဲ့အခါမှမှားတတ်တယ်အစင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာကြတော့နာငယ်နဲ့တဝမှုနဲ့ရေးချနဲ့ရေးရမယ်တန်တန်စိတ်တန်တန်စိတ်အစင် is
ဣဇဒတန်တံဗဟိတတန်တံအဲ့ဒါကြတော့နာငယ်တောင်းအပူရေချနတ်တန်နဲ့ကြည့်ရပါရဲ့နာငယ်တောင်းအပူဆင်းပြီးတော့ရေချနတ်တန်နဲ့ကြည့်တန်တန်အတန်ထွက်တဲ့ကတန်တန်အတန်ကြီးနဲ့နဲ့ဆင်းတယ်နော်ဣဇဒတန်တံဗဟိတတန်တံကိုယ်အတွင်းမှာဖြစ်တာကိုဣဇဒတန်တံအပြစ်မှာဖြစ်တာကိုဗေဒတန်တံအဲ့ဒါကတန်တံမတူတာလေးတွေကိုခရူးဆိုင်ပြီးတော့မှတ်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါအကြတော့ပုံပန်းတတံအကြတော့တန်ထံလို့နာကြီးနဲ့ထဝမှုနဲ့ရေးရနာကြီးနဲ့နာကြီးနဲ့အော်ထောင်းဝံပဲပြောတယ်။နာကြီးနဲ့ထောင်းဝံပဲနဲ့ရေးရနော်။ထောင်းဝံပဲနဲ့ရေးတဲ့အခါမှာတမျိုးတိုင်းရင်ကောင်နဲ့ရေးတဲ့အခါမှာတမျိုးမတူတတ်ဘူး။ထောင်းဝံပဲတိုင်းရင်ကောင်ထောင်းဝံပဲနဲ့ရေးတဲ့အခါမှာခေါင်းကနောက်ပြန်လှည့်ထားတယ်။တိုင်းရင်ကောင်နဲ့ရေးတဲ့အခါမှာသူပေရာရှင်ရဲ့သိလို့ကြောခင်းတယ်ခေါင်းကရှေ့မှာထားတယ်ဝန်ရမောက်ပုံကြီးမတူဘူးနော်ဖြောင်းမြန်မှတ်ထားတယ်သိချာမှတ်ထားတယ်ဘာလို့ဒါလေးချင်းမရှိတဲ့အခါကျတော့မှားရတယ်တတလင်းချိန်တတလင်းချိန်နဲ့တတလင်းချိန်နဲ့နားနဲ့နာကြီးနဲ့ဆင့်တယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျတော့မတ်တပ်ဆင်းရတယ်တတလင်းကြီးကိုနာကြီးရောက်ကမတ်တပ်အနေထားမျိုးဆင်းကန္တကဆူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ကြီးရနော်နာကြီးတတလင်းကြီးအပေါ်ကနာကြီးရေးပြီးတော့တတလင်းကြီးကမတ်တပ်အနေထားသေးသေးအဲ့ဒါနာကြီးနဲ့တတလင်းကြီးအဆင်ပေါ့နာကြီးနဲ့ထောင်ဝံပဲနဲ့ဆင်းတာကြတော့အခုတိတန်ထံလို့ရေးတဲ့ဟာနာကြီးနဲ့ထောင်ဝံမှုနဲ့ထောင်ဝံပဲနဲ့ဆင်တယ်။ဒါရင်ကောင်းနဲ့ဆင်းတဲ့အခါကြတော့ခေါင်းကရှေ့ဆိုတာစာရည်တဲ့ဘက်ကိုရှေ့လို့ခေါ်နော်။စာရည်တဲ့အခါတိုင်းအစဉ်တိုင်းနာကြီးနဲ့ဓာရင်ကောင်းနဲ့ပန္ဓိတာနိသသေဝနာပန္ဓိတာကိုရေးတဲ့အခါကျတော့လို့ကြာ။နာကြီးနဲ့ဓာတ်ရင်မှုန့်နဲ့တွဲတာတော့ပါဠိမှာမရှိသလောက်ရှားမရှိဘူး။ပါဠိမှာမရှိဘူး။မင်းတကရူပါရုတခတတိရှာချပါပါတက္ကဋ္ဌမှာတော့ရှိတယ်နဲ့တူတယ်။ပါဠိမှာတော့ဒီဒိုင်မုံနဲ့နာကြီးနဲ့ဆင်တာမရှိဘူးနောက်ဆုံးအလုံးနဲ့ရှေ့ကအလုံးနဲ့ဆင်တာဒီလုံးစင်ဆင်တာလဲစနစ်တကျဆင်ရတယ်သူအုပ်စုနဲ့သူဆင်ကအုပ်စုရှိတယ်ခအုပ်စုကအုပ်စုရှိတယ်စာလုံးအုပ်စုရှိတယ်တတလင်းကြီးအုပ်စုရှိတယ်တဝမ်းဘုအုပ်စုရှိတယ်ကာကြီးအုပ်စုမှာဘသူကနောက်ဆုံးလုံးဆိုရင်ငါစာလုံးအုပ်စုမှာဘသူကနောက်ဆုံးလုံးဆိုရင်ညနောက်ဆုံးလုံးတတလင်းကြီးအုပ်စုမှာနောက်ဆုံးလုံးကနာချီတဝမ်းမှုအုပ်စုမှာနောက်ဆုံးလုံးအဲ့တော့သူကငါညနာနာမနောက်တာပအုပ်စုကြတော့မအဲ့ဒါတွေကအကုန်ဆင်းလို့ရနော်အကုန်ဆင်းလို့ရအကုန်ဆင်းတာရှိတယ်။ကာကြီးနဲ့ငါးနဲ့ဆင်းတယ်ခါခွေးနဲ့ငါးနဲ့ဆင်းတယ်ကာကြီးနဲ့ငါးနဲ့ဆင်းလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအတန်ထွက်တော့ဆိုကင်ကာတို့ဘာတို့ကာကြီးနဲ့ဆင်းတာခါကင်ခါဆိုရင်ခါခွေးနဲ့ငါးနဲ့ဆင်းကင်ကာဆင်းတဲ့အခါမှာသင်္ကာတို့ဘာတို့ဆင်းတဲ့အခါမှာကန်းငယ်နဲ့တန်ခါကြီးနဲ့ဆင်းတဲ့အခါမှာသင်္ကာလို့ဆင်းတာအဲ့လိုရှေ့ကအလုံးလေးလုံးလုံးနဲ့
ငါ့အပေါ်ဆင်းလို့ရတယ်ထို့တူပဲစာလုံးနဲ့ညစာလိမ်နဲ့ညစာခွဲနဲ့ညစာမြင်ဆွဲနဲ့ညဆင်းလို့ရနောက်တစ်ခါတတလင်းကြီးနဲ့အဲနာကြီးနဲ့တတလင်းကြီးနော်နာကြီးနဲ့ထာဝံပဲနာကြီးနဲ့ထိုင်ရင်ကောင်းနာကြီးနဲ့ထိုင်ရင်မဟုတ်ကြတော့ပါဠိစာပေမှာဆင်ထားတဲ့သက္ကလုံရှာမရှိတော့ရှာတဝံပူနဲ့နာနဲ့ဆင်တယ်ထောက်ထဆင်နူးနဲ့နာနဲ့ဆင်တယ်နာငယ်လေးနဲ့ဆင်တယ်ဓာတွေးနဲ့နာငယ်နဲ့ဆင်တယ်ဓာောက်ချိုက်နဲ့နာငယ်နဲ့ဆင်တယ်ဒါအဆင်လေးတွေကသူ့ဟာနဲ့သူဆင်တယ်စနစ်တကျလို့ဆင်တယ်အဲ့တော့ဒီသင်ရင်ကသက္ကလုံလေးတွေပဲမှတ်သွားဖို့တို့တယ်ဆံဝက်ဖြေတဲ့အခါကျတော့မှောင်ရေးနိုင်မှအမှတ်ကရပါတော့သက္ကလုံမှားသွားရင်အမှတ်ကမရဘူးအဲ့တော့မှောင်ရေးနိုင်မှုရနေတယ်လောက်ထားเนาะအဲ့ဒီတော့ရုပ်တည်ဆန်းကျင်ပဲအကြောင်းနဲ့ဆုံးပြီးတော့အခါပုံတရံပုံတရံဆိုတာရှိတ်เนาะပုံတရံဒါကြတော့တန်တန်လို့မရရဘူးပုံတန်ထန်လို့ရရမယ်အစ္ဆန္ဒတန်တန်ဘေဒတန်တန်ကြတော့နန်းငယ်နဲ့တောင်းမှုနဲ့ရေးတာဒါကြတော့တန်ထန်လို့ရရမယ်အဲ့ဒါကိုစကလုံးမတူဘူးတေချာမှတ်ဖို့လို့တဲ့ဗမာစကားမှာပါဠိနဲ့ဆက်နေတာဖြစ်လို့ပုံပန်းတန်ထန်ဆိုတာရှိတ်ဟိုတန်တန်ကြတော့process တော့ခေါ်စိတ်ဖြစ်စဉ်အစဉ်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့လည်းမတူအဲ့တော့ဆုံးပြီးတော့ခါပုံတံပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာရှိကပုံတံအရေးအနေထားကနေပြီးတော့အတုံးခဲပြောင်းသွားတယ်အငွေးအဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်အငွေးကနေပြီးတော့အတုံးခဲဖြစ်တယ်အရေးဖြစ်တယ်အပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလာတယ်ပေါ့နော်တခြားထင်ရှားတဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာထောဘက်ခဲကိုအပူပေးလိုက်တဲ့အခါအရေးပြောင်းသွားတယ်အရေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းသွားတယ်အရေးအချင်းလဲပြောင်းလဲသွားတယ်အီချင်းလည်းပြောင်းသွားတယ်အီချင်းဆိုဒီမှာ quality ပေါ့ quality လည်းပြောင်းတယ် shape ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လည်းပြောင်းတယ်အဲ့လိုပြောင်းလဲသွားတတ်တဲ့ထင်းထင်းရှားရှားပြောင်းလဲသွားတတ်တဲ့သဘောကိုယုံလို့ခေါ်တယ်ဆန့်ကျင်မဲ့အကြောင်းတွေကဘာတွေတော့ဆိုအပူတို့အေးတို့စတဲ့အကြောင်းတွေကိုဆန့်ကျင်မဲ့အကြောင်းလို့ခေါ်တယ်ဆန့်ကျင်မဲ့အကြောင်းနဲ့တွေးလိုက်လို့ရှိရင်ပြောင်းလဲသွားတယ်အလွန်ပူတဲ့မီးနဲ့တွေ့သွားလို့ရှင်အဝကဘာဖြစ်သွားတော့ပြာဖြစ်သွားသစ်ပင်နေကလည်းပဲမီးလောင်သွားရင်ပြာဖြစ်သွားတယ်ဒါပြောင်းလဲတယ်လို့ခေါ်တာပဲထင်ရှားတဲ့ပြောင်းလဲမှုပဲလူတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုကလည်းပဲတိတာထင်ရှားလာတယ်တဖြည်းဖြည်းသက်50 60ရလိုက်ခါမှာခေါင်းကကောင်းမော့ကစပင်းနေဖြူလာတယ်ဒါပြောင်းလဲမှုပဲပေါ့အရေးတွေတွန့်လာတယ်ပြောင်းလဲမှု။သွားရီကျိုးတယ်ပြောင်းလဲမှု။ပုံပန်းတရဏနေရာလည်းတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာတယ်။အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေကိုသတိထားဖို့ရုပ်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုဆို။ဒါကိုယ်မှာရှိနေတာကိုကိုယ်လေးလံထပ်ဖို့လိုတယ်နော်။စာအုပ်ထဲကစကလုံးကိုပေးပြီးတော့ကိုယ်မှာရှာတတ်ဖို့လိုတယ်။ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဘာဖြစ်ဘာရှိတယ်ဆိုတာသိဖို့။ကဲကောင်းပြီ။ရုပ်ဘာကြောင့်ရုပ်ခေါ်တော့ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြေရောပြောင်းလဲတတ်သောကြောင့်၎င်းပျက်စီးတတ်သောကြောင့်၎င်းရုပ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်ခါမှဘာ ರೀ ပြောင်းလာတော့ဆိုရင်ဘုံတနာရေးချင်းပြောင်းလဲတယ်အဲ့ဒီရုပ်တွေဟာမြုပ်မြုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ရုပ်အမျိုးမျိုး

ဟုတ်ပြီရုပ်ဆိုတာပြောင်းလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတတ်သောကြောင့်ရုပ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုပြောတဲ့အခါမှာပြောင်းလဲပစ္စည်းတတ်သောရုပ်ပနာလက္ခဏာရုပ်ပနာလက္ခဏာဒါပါဠိစစ်စစ်ပါဠိစကားလုံးစစ်စစ်ရုပ်ပနာလက္ခဏာအတိပ္ပယ်ကပြောင်းလဲပစ္စည်းတတ်သောလက္ခဏာပြောင်းလဲတတ်သောလက္ခဏာပစ္စည်းတတ်သောဗမာရိပါလက္ခဏာဆိုလေဘုံအားဗီရင်ဆရာဟောဖို့အစင်းကြောင်းနေလို့အထင်းနေတယ်အဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လေဘုံအားကအစင်းကြောင်းကိုလက္ခဏာခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလက္ခဏာဆိုတာအမှတ်အသားဆိုင်းသင်္ကေတလက္ခဏာဆိုတာအမှတ်အသားနော်ဒီနေရာမှာရုပ်ပနာလက္ခဏာဒီလက်ကလူရဲ့လက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပါဠိစကားလုံးကလက္ခဏာလက္ခဏာဆိုတာဘာလို့အမှတ်အသားပတ်ဖို့တယ်မှာဆိုရင်လူတယောက်ရဲ့ထင်ရှားသောအမှတ်သားဆိုနှစ်ဖူးမှာအမှားရွတ်ပါတယ်မျက်နှာမှာမှဲ့ပါတယ်ဆိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်နော်ပါဠိစကားလုံးနဲ့လက္ခဏာအမှတ်သားအဲ့တော့မြန်မာနဲ့တော့မရောစီနဲ့တခါတည်းသေချာမှတ်ရုပ်ပနာလက္ခဏာရုပ်ရဲ့အမှတ်သားသည်ရုပ်ပနာလက္ခဏာပြောင်းလဲတဲ့ပျက်စီးတတ်တဲ့လက္ခဏာရှိတယ်။ရုပ်အလုံးမှာဒီဒီဟာရှိတယ်။ရုပ်အလုံးကဘာဖြစ်လဲ?ဘယ်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲတဲ့ပျက်စီးတတ်တယ်။မြည်သည့်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူရဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်။ဘယ်နိုင်ငံကရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လူမျိုးရဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ရှိရဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တက်မဲ့ရဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်အလုံးမှာဘာလက္ခဏာရှိတာတော့ရုပ်ပနာလက္ခဏာရှိတယ်။အဲ့ဒါအားဖြင့်အလုံးဟာ equal ပဲ equal အလုံးတူညီတယ်။ရှုံးမှရင်အဲ့ဒီသင်္ကေတရှိတယ်။ပြောင်းလဲရတယ်ပြည့်စည်ရတယ်။တမျိုးဒီသာဖြစ်၍ကွဲပြားမှုမရှိတော့လေ။အဲ့ဒီရှုထောင်ကကြည့်ရင်ရုပ်မှန်သမျှအတူတူပဲ။ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာကမ္မထာရှုတဲ့အခါမှာဘယ်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလို့ရှုလို့ရတယ်နော်ဘယ်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောအနေနဲ့ရှုတယ်ကွဲပြားမှုမရှိဘူးသို့တော်နေတယနေတိတာတနှလုံးဆင်ထားတယ်လို့ခေါ်တယ်သူကြတော့ရှင်းအောင်ရေးလိုက်တာအထက်အောက်တခြားနေရာတွေမှာအထက်အောက်ဆင်နေအခုဟာရှင်းအောင်ဒီနှခုကရှင်းတော့တီဟူကပါဠိတီဟူစကားလုံးကပါဠိတွေရှင်းတော့ဆင်းတယ်ရိုမန်နိုက်စ်ပါဠိကလည်းပဲရှင်းတော့ဆင်းတယ်ဗမာပါဠိကြတော့အထက်အောင်ဆင်းတယ်ရှိတယ်ရှင်းတော့ဆင်းတယ်ရှိတယ်ရှင်းတော့ဆင်းတာနှစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်သိလားရှင်းတော့ဆင်းတာနှလုံးတည်းပဲရှိတယ်နော်တဏ္ဍာရီကအထက်အောင်လေးကြည့်ပဲကောင်းအဲ့ဒီနှလုံးကသနဲ့ညအခုတနှလုံးဆင်းရင်လည်းထက်ပမာတော့ตาကြီးလို့ခေါ်လိုက်တာအမှန်တော့နှလုံးဆင်းထားလိုက်တာตาနှလုံးညဆိုတာပမာတွေသုံးတဲ့ညကအဲ့ဒါနှလုံးဆင်းထားတာပါဠိမှာပညာလို့သုံးတဲ့အခါပါဠိညကတချမ်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုတွဲထားတာအရေးထုံးမှာနှလုံးပေါက်ထားတာပမာကြတော့ညအခါလသာသာညဆိုလို့ရှိရင်ဒါတစ်လုံးနဲ့ပဲပမာကြတော့ပါဠိကျတော့အဲ့ဒါနှလုံးဖြစ်သွားတယ်။နော်မတူဘူးဆိုတာလေးတွေကိုဖန်ဖို့လိုတယ်။ညမာနဲ့ပါဠိမတူဘူး။ပညာဆိုတာနှလုံး။ညာနှလုံးပေါင်းထားတာပညာမနေ့ကတွေ့ရတဲ့ပညာတိ။အဲ့ဒါညာနှလုံးရှင်းတော့တွေ့ထားတာ။နော်။ညရဲ့တရဲ့ရှင်းတော့ဆင်းတယ်။ဉာဏ်နဲ့အခရာတွေကအထက်အောက်တွေကြီး။ဘာဖြစ်လို့အထက်အောက်ရှင်းတော့ဖြစ်နေရတယ်ရိုမန်နက်စ်ရေးလို့ရှိရင်ရှင်းတော့ပဲရေးတယ်ရိုမန်နက်စ်လုံးလိုက်ရင်နောက်တီဟိုစလုံးကလည်းရှင်းတော့ထိုင်းစလုံးတော့မလေးလာဘူးလို့မသိဘူးရှင်းတော့မြန်မာကအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းကဗြဟ္မီအက္ခရာကိုယူထားလို့အိန္ဒိယအက္ခရာတွေကအထက်အောက်ဆင့်တယ်နော်အထက်အောက်ဆင့်တယ်ရှိတယ်သူကြတော့၃လုံး၄လုံးဆင့်တာတောင်ရှိတယ်မြန်မာမှာလည်း၃လုံးဆင့်တာရှိတယ်လေ
သုံးလုံးဆင်းတာပါတယ်လူနာမည်တောင်မှဲ့ကြတယ်ဣန္ဒရိယဣန္ဒရာတို့ဆိုတာအသုံးလုံးဆင်းထားတာပဲဘယ်နှလုံးပါလဲအဲ့ဒါနှငယ်ပါတယ်ဓာရွေးပါတယ်ရရပါတယ်သုံးလုံးရှိတယ်လားသုံးလုံးဆင်းထားတာပဲပမာရီလူနာမည်တောင်မှဲ့ကြသေးတယ်နော်ဣန္ဒြေဆိုအဲ့ဒါသုံးလုံးဆင့်တာလားခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေသဘောပေါက်တာပါဠိနဲ့ဆက်ပြီနေတ္တယနေတိတနေတ္တယဆိုတာမိယာနေတိတကမိတော်မိထထမိယာနဲ့မိထသူနှစ်ခုရှိတယ်ကလေးထိုင်မော်လူထိုင်နေလို့ရှိရင်ကလေးထိုင်ကနေတရထိုင်နေတဲ့လူကနေတိတဟုတ်လားနေတိတကလေးထိုင်မော်ထိုင်နေတယ်ကလေးထိုင်မော်မိနေတယ်အဲ့တော့မိစရာနဲ့မိတတ်တာနှစ်ခုခွဲလိုက်အဲ့တော့ယုံမှလည်းပဲအဲ့လိုနှမျိုးရှိတယ်တဲ့နေတရနေတိတဆောင်ရွက်မှုကိစ္စရုပ်တရားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူကြဘူးဆောင်ရွက်မှုကိစ္စမိယာမိစရာမိတ္ထာယေဆောင်ရမှုကိစ္စယေအဖြင့်ရုပ်တရားမျိုးစုံ analyze ခွဲခြားလို့ရတယ်ရှုထောင့်တစ်ခုကပြောမယ်ဆိုရင်ရုပ်အလုံးသည်တူညီတယ်ဘယ်လိုတူညီတာတော့ရုပ်ပဏလက္ခဏာအဖြင့်တူညီတယ်သို့သောရုပ်ပဏလက္ခဏာရှိတာမှန်တယ်တချို့ယုတ်ကမိယာဖြစ်တယ်တချို့ယုတ်ကမိတ္တတယ်ဟုတ်လားတချို့ယုတ်ကဆောင်ရမှုကိစ္စလေးတွေရှိတယ်မတူတဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိတယ်။ဟောသုံးမျိုးမှတ်တာ။ရှေးဥစွာနေတယအမိကံနေတိတာအမိဖြုခဏအမိမိယာစွာအမိကံအမိကံအမိဖြုအားဖြင့်ယုတ်တိနှမျိုးရှိ၏နှမျိုးမှာမဟာဘူတာ1မဟာဘူတာ2ဥပါဒရူပံကဖတ်ချက်ကမှာအဲ့ဒါ

ဟုတ်ပြီမဟာဗုဒ္ဓနောက်က၄ခဏလေးထည့်ထားလိုက်မဟာဗုဒ္ဓ၄ဥပါဒရူပရဲ့နောက်က24လို့ထည့်လိုက်အောက်ကြတော့လည်းပြထားမှာအဲ့တော့နာမည်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မဟာဗုဒ္ဓနဲ့ဥပါဒရူပလို့မဟာဗုဒ္ဓကနေတရာဥပါဒရူပကနေတိတာရုပ်ဟာနှမျိုးခွဲလိုက်ပြန်မဟာဗုဒ္ဓကပါတော့နေတယဥပါဒရူပကဟုတ်ပြီမဟာဗုဒ္ဓကအမိခံဥပါဒရူပကအမိပြုနှစ်ခုကွဲပြားခြားနာပါခုနရုပ်ကိုထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်တာအဲ့တော့အဘိဓမ္မာဆိုတာ analyze လုပ်ပြရတာခွဲခြားစိတ်ပြပြလူတွေကအတိကလုံးနေတယ်လုံးနေတဲ့အခါကျတော့ခွဲခြားစိတ်ပြတဲ့အတိညာမရှိဘူးဆိုရင်အလုံးဟာလုံးပြီးတော့မြင်နေတဲ့အခါအမှန်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးအမှန်မြင်မှုအတွက် analyze လုပ်တတ်ရတယ်အဘိဓမ္မာက analyze လုပ်တာ analyze လုပ်ပြအသေးစိတ်လူတွေတောက်နေတဲ့ရေပဲချိပေါ့လူတွေကရေဆိုရေလို့ပဲသိတာလေတိတိချာချာဓာတုဝိရသိပ္ပံဆရာတွေကခွန်လိုက်တော့ H2O ဖြစ်သွားတယ်။သုံးမျိုးပေါင်းဆက်ထားတဲ့အရာဖြစ်သွား။နော်အတန်သုံးမျိုးပေါင်းထားတာဖြစ်တယ် H2O ဆိုပြီးသင်္ကေတနဲ့။အဲ့ဒါ analyze လုပ်တာ။အဘိဓမ္မာတရားဆိုတာလည်းပဲအမြဲတမ်း analyze လုပ်ထားတာ။ရုပ်ကိုလည်းအသေးစိတ်ရှင်းပြမယ်။နံဆိုတာကိုလည်းအသေးစိတ်ရှင်းပြအခုအကျဉ်းဆုံးရှင်းပြလိုက်တာရုပ်ဟာဘယ်နှမျိုးတဲ့လို့တပါးလေးတော့အဲ့ဒီမဟာဗုဒ္ဓကိုဒါပါဠိစစ်စစ်မဟာဗုဒ္ဓနှချောင်းကင်နဲ့သို့သောပမာမှုပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့တချောင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးမဟာဗုဒ္ဓတတ်တတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာပတ်သက်နဲ့သွားမရည်နဲ့ပတ်သက်နဲ့ရည်ရင်အမှန်မရဘူးမဟာဗုဒ္ဓကိုပတ်သက်နဲ့သွားရည်လို့မရဘူးတတ်သက်နဲ့ရည်ရမယ်။ဒါကြောင့်တော့မဟာဗုဒ္ဓကမဟာဖုတ်ဥပါဒာယုတ်ဟောကြတော့ဥပါဒရူပကဥပါဒာယုတ်ဥပါဒာယုတ်အဲ့တော့မဟာဗုဒ္ဓနဲ့ဥပါဒရူပလို့ရှုပ်ကိုနှမျိုးခွဲလိုက်တယ်ခြေကနှမျိုးခွဲပြီးတော့မဟာဗုဒ္ဓယုတ်က၄မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးဖတ်ကြည့်မဟာဗုဒ္ဓယုတ်၄မျိုး

အဲ့တော့မဟာဗုဒ္ဓရှုပ်တည်မျိုးမသားထားဘူးပထဝီအာဘောတေဇောဝါတကယ်ကိုဟိုဓာတ်ကြီးလေးပါဆိုရယ်တဘာဝချင်းမတူတဲ့အရာ၄ခုကိုပြောတာနော်တဘာဝချင်းမတူတဲ့အရာ၄မျိုးပထဝီဆိုတာမြေကြီးဆိုတာအလုံးရဲ့မိယာဖြစ်တယ်ရှုပ်အလုံးရဲ့မိယာပထဝီပဲဒီမြေကြီးကိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်သို့တော့ဒီမြေကြီးရဲ့နာမည်နဲ့ပြောလိုက်တာပထဝီဆိုတာအလုံးရဲ့မိယာတစ်ခုလို့သူဆိုလို့ဒီမြေကြီးကိုသေုပ်ခွဲကြည့်လိုက်လို့ရှင်ပထဝီလည်းပါတယ်အာဘောလည်းပါတယ်တေဇောလည်းပါတယ်ဝါယောလည်းပါတယ်ဒီမြေကြီးကိုပထဝီလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျောင်းနေမှာသင်တဲ့ပထဝီဘာသာရပ်ကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီပထဝီကနော်ပထဝီဆိုဒီမှာလူခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အမာခံသဘောမာရတဲ့သဘောပြတဲ့သဘောအတုံးခဲဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုပထဝီလို့ပြောတယ်။မြေကြီးဆိုတာအတုံးခဲကြီးမာကျော်နေတာအဲ့ဒါနဲ့တူတဲ့သဘောကိုပြောတာပထဝီလို့ပဲခေါ်လိုက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကဒီစကားလုံးကိုသုံးတာမဟုတ်ဘူး။သိပ္ပံဆရာတွေကလည်းအဲ့ဒီမင်းနော် water element fire element ဒါပဲ element ၄မျိုးသူတို့လက်တာကိုခေါ်တာပဲပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောမြေရေမီလေဒါအစဉ်တိုင်းပဲနော်မြေလေမီမြေရေမီလေကဲအဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပါအောက်က

ဟုတ်ပြီကဲအရတိရက်ကြည့်အောင်သူ့ရဲ့သဘောကိုတိချာနားလဲအောင်ကြည့်နော်ပြည်ပြီးလေတို့သည်ဒုထေအသွင်တတံအရေးချင်အားဖြင့်ကြီးမားကျယ်ပြန့်စွာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာမဟာဗုဒ္ဓဆိုတာကြီးမားကျယ်ပြန့်စွာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ခြင်းမြေထုကြီးကဓမ္မကြီးတယ်ရေထုကြီးကလည်းဓမ္မကြီးတယ်လေထုမီးတို့ဒါတွေကလည်းချီမကျက်ပြန့်တဲ့အရာကြီးတွေလောကမှာထင်ရှားတယ်မတူညီတဲ့သဘောဝတရားကြီး၄ခုရှိနေတယ်နော်ချီမကျက်ပြန့်တယ်မဟာဗုဒ္ဓရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကချီမကျက်ပြန့်တယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်နော်ကျက်ပြန့်တယ်အသုဘယုတ်မြောက်ကိုမဟာဗုဒ္ဓကိုခေါ်တယ်ဓာတုနဲ့တွဲဖက်ပြောတာတော့ဒီမြေရေမီးလေဆိုတဲ့တဘာဝတွေဟာတဘာဝတက်တက်တာဖြစ်တယ်တရဝလည်းမဟုတ်ဘူးအသက်လည်းမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့เนาะတရဝမဟုတ်ဘူးလူတွေအထင်းတာတရဝလို့ထင်နေတာတရဝလည်းမဟုတ်ဘူးအသက်လည်းမဟုတ်ဘူးဓာတုသူ့ရဲ့တဘာဝတက်တက်တာဖြစ်တယ်ဓာတ်ဘောတက်တက်တာဖြစ်တယ်ပထဝီဓာတုအာဝေါဓာတုတေဇောဓာတုဝါယောဓာတုဋ္ဌိလေးပါလို့လည်းခေါ်တယ်မဟာဗုဒ္ဓလေးပါလို့လည်းခေါ်တယ်ဋ္ဌိလေးပါလို့လည်းခေါ်တယ်မြတ်မတိုင်းရင်းဆေးဆရာတွေကလည်းဋ္ဌိလေးပါလို့ပြောကြတယ်နော်ကပ္ပထာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဋ္ဌိလေးပါလို့ပဲပြောတယ်အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့အတ် element ဓာတုကို element လို့ပြန်လာအဲ့တော့ဒီပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့တဘာဝတရားအစုအဝေးအဲ့ဒီ၄မျိုးကိုဓာတုစသဖြင့်ခေါ်တယ်ဒီ၄ခုပေါင်းပြီးတော့မဟာဗုဒ္ဓအကြီးမားကျက်ပြန့်စွာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ဟုတ်တယ်မြေထုကြီးတွေရေထုကြီးတွေလေထုကြီးတွေမိလုံးကြီးတွေဆိုကြီးတွေပဲလေကဘာမှာကြီးကျယ်တဲ့အရာကြီးတွေကရေမြေလေမီးတွေကြီးပဲအဲ့ဒီသဘောကိုအကြောင်းပြုပြီးမဟာဗုဒ္ဓဒီပြင်အဓိပ္ပာယ်ရှိသေးတယ်သူကအံပွဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့လည်းရှိတယ်နော်ဒီမမမကံတယုတ်ဆောင်ပြတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့လည်းပဲမဟာအဘုဒ္ဓဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်အမျိုးဆုံးဖွင့်တာရှိတယ်အဲ့ဒါဒီတော့အကုန်လုံးအချိန်မပြောတော့ဘူးတရံဆောင်တယ်ပုံဆောင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီတက်ကြီးလေးပါကပုံဆောင်နေတာပဲအကြမ်းမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တောင်ကြီးလို့ပုံဆောင်တယ်ပထဝီတို့ကဟောသမုဒ္ဒရာဆိုရေပြင်ကြီးအောင်ပုံဆောင်တယ်အဘောနာခေတ္တလို့လေထုကြီးကလည်းပုံဆောင်တယ်မိလုံးကြီးတွေကဘာဖြက်မိလို့တောမိကြီးတွေကလည်းပုံဆောင်တယ်နော်အဲ့တော့ပုံဆောင်မှုတွေနဲ့ရှိတယ်တို့ကကြီးမားတယ်မဟာဗုဒ္ဓယုတ်တိအပြန်အလှန်မိွေးဖြစ်ခြင်းနိတိတမိယာဖြစ်ခြင်းနေတရာအားဖြင့်နေတိတနေတရာနေတိတနှစ်မျိုးဖြစ်သောကြောင့်နေတိတတစ်မျိုးသာဖြစ်တော်လီနေတရာနေတိတနှစ်မျိုးဖြစ်သည်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာစာမှားနေတာလေးကိုပြင်အောင်မဟာဗုဒ္ဓယုတ်သည်အပြန်လံမိွေးဖြစ်ခြင်းနေတိတမိယာဖြစ်ခြင်းနေတိတအဖြစ်နေတယနေတိတနှစ်မျိုးဖြစ်၏လို့တောကြောင့်ကိုဖြစ်ပြီးတော့နှစ်မျိုးဖြစ်၏သူရေးထားလိုက်နှစ်မျိုးဖြစ်၏ပြီးတဲ့အခါမှာဥပါဒယုတ်တို့သည်ဥပါဒယုတ်တို့သည်မဟာဗုဒ္ဓ၄မျိုးကိုအမြဲမိ၍သာဖြစ်သောကြောင့်နေတိတတစ်မျိုးသာဒီလိုအဲ့မှာအဲ့လိုပြောင်းပြင်နေရမယ်နော်ရှိုက်တော့မှားနေတယ်ဥပါဒယုတ်တို့သည်ရှင်းတယ်ကနေတိတတစ်မျိုးသာဖြစ်တော်လေးဆိုလေးကိုဖြတ်ထားတယ်ဥပါဒယုတ်တို့သည်မဟာဗုဒ္ဓ၄မျိုးလုံးကို
အမြဲမိ၍သာဖြစ်ကြသောကြောင့်ဒိဋ္ဌိတမျိုးသာအတိပြန်ဖတ်ပြမယ်မဟာဗုဒ္ဓယုတ်တိအပြန်လှန်မိ၍ဖြစ်ခြင်းဒိဋ္ဌိတမိရာဖြစ်ခြင်းဒိဋ္ဌိယအာဖြင့်နေတယနေတိတနှမျိုးဖြစ်ဤဥပါဒာယုတ်တို့သည်မဟာဗုဒ္ဓလေးမျိုးလုံးကိုအမြဲမိ၍သာဖြစ်ကြသောကြောင့်နေတိတတမျိုးသာတိအသောပါဥပါဒာယုတ်တို့သည်ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စအားဖြင့်10မျိုးအရေးအတွက်အားဖြင့်24မျိုးရှိကဲအဲ့ဒါလေးဖတ်ကြည့်ပါ

ဟုတ်ပြီ။ဥပါဒယုံ24မျိုးကိုအမိနာမလေးတွေဖတ်ကြည့်အောင်။ကဲဖတ်ကြည့်ပါဦး။

ုတ်ပြီအဲ့ဒါနေနေတော့မှတ်မိအောင်ချက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်မော့ပေးလိုက်အောင်အိမ်ရောက်ရင်တော့အိမ်ရောက်ရင်တော့ဆိုးနေပြီတော့အဲ့ဒါလေးဆောင်းဝဲဖြစ်ရင်ဒါမှအလွတ်ဖြစ်လို့ရမှာလေအခုရှင်းထားတာလေးကိုကြည့်နော်မဟာဗုဒ္ဓရုပ်သည်အပြန်အလှန်မိရွေးဖြစ်ခြင်းနေတိတာမိရဖြစ်ခြင်းနေတယသူကနှမျိုးရတယ်လို့ဆိုလို့ဆိုလို့တာကဒါတခြားကိုပြောတော်မူတာမဟာဗုဒ္ဓအညမင်းညာနေတယပစ္စေနပစ္စယောမဘီယံလူတွေကပဋ္ဌာန်းဆိုလို့ရှင်သူကရှင်းနေနေတာတိမဟာဗုဒ္ဓသတ္တရောမဟာဗုဒ္ဓအညမေညာနေတယပစ္စေနပစ္စယမဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးသည်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်မှီးနေကြတယ်ဒါကြောင့်ပထဝီသည်နေတိတဆိုရင်ဇန်နဲ့သုံးခုကနေပထဝီကနေတယဆိုရင်ဇန်နဲ့သုံးခုကနေတိတအာဘောကအမိကံဆိုရင်ဇန်နဲ့၄ကအမိပြုသုံးခုကနှစ်ခုကအမိကံဆိုရင်ဇန်နဲ့နှစ်ခုကအမိပြုအပြောင်းလာမှီးနေကြတယ်လို့ဆိုလို့သူတို့ကြတော့နေတရနေတိတာနှစ်ခုဆိုလို့အမိကံရောအမိပြုရောအဲ့ဒါကိုပဋ္ဌာန်းကြတော့သတ္တရောမဟာဗုဒ္ဓအညမေညာနေတယပစ္စိနာပစ္စယောမဟာဗုဒ္ဓလေးပါးသည်ချင်းချင်းမှီးပြုပြီးနေကြတယ်လို့သူဆိုတာเนาะမိရတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါသင်လိုက်ရင်မဟာပထမနဲ့နားလဲသွားတာပေါ့ဒါမှုအခြေခံအဘိဓမ္မာဆိုတာကိုသိရအောင်နော်ကဲဥပါဒယုတ်တိကြတော့သတ္တရောမဟာဗုဒ္ဓဥပါဒရူပနာနေတယပစ္စေနပစ္စယောသူကြတော့မဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးလုံးသည်ဥပါဒယုတ်တို့ရဲ့မိယာဖြစ်တယ်ဥပါဒယုတ်ဒီမဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးလုံးကိုမိရတယ်သူကသူကအမိကမဖြစ်ဘူးမိရပဲဟိုမိတာပဲဖြစ်တယ်အမိပြုတွေသာဖြစ်တယ်ဥပါဒယုတ်ကဘယ်တော့မှအမိကမဟုတ်ဘူးအမိပြုတွေသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနှစ်ခုရသော်ဘုရားကထိုးထိုးသုတ်တံပါဠိတော်တွေမှာဟောလို့ရှိရင်လည်းယုတ်ကိုဒီလိုပဲနှစ်မျိုးတည်းပဲဟောတာမဟာဗုဒ္ဓနဲ့ဥပါဒယုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းလေးကိုလှမ်းပြောပြမယ်ဆိုရင်သတ္တရောမဟာဗုဒ္ဓဥပါဒရူပနာနေတယပစ္စေနပစ္စယောမဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးသည်ဥပါဒယုတ်တို့ရဲ့မိယဖြစ်တယ်နေတယပစ္စေနခြေတူပြုတယ်ဒါကိုဆိုလိုတာเนาะကဲအဲ့ဒီမှာဟောကုမိနားလည်အောင်ပတ္တာယုတ်ဂောစရယုတ်ဇီဝိတယုတ်ရုပ်ကိုမကြက်ချင်ပတာဒာခောစရာစီဝိတာအာဟာရဟရယပါဝပရိစေရာဝိညာတိဝိကာရလက္ခဏာပေါင်း24ကိင္ကဏနေနဲ့အလိုထွက်ပြီးတော့ခုံးမွက်နေနဲ့တပြင်ဟာကျတော့အတွရွပြနေအောင်လုပ်ခဲ့နော်ချုပ်24ဟိုလိုအဲ့ဒါအခုပေါင်းလိုက်တဲ့ဆိုရင်မဟာဘုံနဲ့ဥပါရယုံနှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားတော့ယုံ28ပါးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယုံ28ပါးသိရင်ကိုပဲမဆိုးဘူးเนาะအလွတ်ရအောင်သိဖို့လုပ်ထားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်နေရာပါဆိုတာကိုရှာကြည့်ရဒီယုတ်တွေတကယ်တွေ့သလားဆိုတာရှာမယ်เนาะကဲဒီနေ့ရင်ခဏနားကြအောင်ဆိုเนาะ

ရှိတယ်နော်နောက်ပိုင်းတော့အခု28ကိုပဲအတည်ပြုထားတာဒါတပတိနီပါဠိတော်ကိုအခြေခံပြီးတော့တွေ့ယူတဲ့ရုပ်တွေပေါ့ပါဠိတော်မှာရှိတဲ့ရုပ်တွေအဘိဓမ္မထသင်္ဃဟကျမ်းဆိုတာတပတိနီကျမ်းကိုတပတိနီကျမ်းနဲ့အဘိဓမ္မကျမ်းနေရနေ့အနှစ်ထုတ်ပြီးတော့ရေးတဲ့ကျမ်းတင်းညူ၉ဘိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အခုအဲ့ဒီကျမ်းကိုပဲသင်ကြားတာပဲအဘိဓမ္မတင်းနန်းဆိုတာအဲ့ဒီဟာတင်းအဲ့ဒီထဲကဒီကနေ့ရုပ်ပိုင်းကိုစပြီးတော့တင်းရုပ်ပိုင်းကိုစတဲ့အဲ့တော့ရုပ်ဆိုတာကိုနှမျိုးခွဲလိုက်တယ်မဟာဘူတယုတ်နဲ့ဥပါဒယုတ်တို့အဲ့နှမျိုးထဲမှာဥပါဒယုတ်24မျိုးကိုပတ္တာဒီအခြေရေးလေးဥမယ်အခုကအချင်းညုတ်တက်တဲ့နေခေါ်တယ်ပေါ့နော်ပတ္တာယုတ်၅ခုခောစရယုတ်၄ခုဇီဝိတယုတ်တစ်ခုအာဟာရယုတ်တစ်ခုဖရိယယုတ်တစ်ခုဘဝယုတ်တစ်ခုအဲ24ခုတည်းကတတိထားလိုက်ဖို့ကတက်ကနေပြီးတော့6ဖြစ်အဲ့ဒါယုတ်အစ်စ်တည်းနော်တိက္ကဏီ6အထည်တော့ခွန်ရှိ930ကသူကယုတ်နဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့အရာတွေမို့ယုတ်လို့ခေါ်လိုက်တာဥပမာမဲ့တူးနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့အခါမှာကိုလူခေါ်လိုက်စမ်းဆိုရင်သူဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ပါပါလားနော်သဘောမှာဆက်သွယ်လို့ပါလားရှိပေးသမှလို့တောင်းလို့ရှင်ပါပါလာတော့ခွက်ပါပါရေကြီးယူလို့မှမရဘူးလူခေါ်လိုက်ပါဆိုပါပါလာအဝတ်စားပါပါလာအဝတ်စားလူလားဆိုမဟုတ်ဘူးဝတ်စားအဲ့ဒါလိုပဲခွန်ကနေပြီးတော့30ထိပြိစေတာဝိညာဉ်တိဝိကာရလက္ခဏာဆိုတာရုပ်အစ်စ်တည်းရဲ့လှူရှာမှုတွေကိုခေါ်တာရုပ်အစစ်ကတော့28ခုပဲရှိတယ်လို့ဒါနောက် apply လုပ်တဲ့အခါကျတော့မှတ်တာဟုတ်ခုတော့ရုပ်28ခုမာဟုဒ4ခုဥပါဒရူပ24ခုဒါလေးကိုမှတ်ထားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့အသေးစိတ်လာလိမ့်မယ်ပတ္တာဓာဆိုတာအဲ့ဒီမှာမှတ်ချက်ကလေးအောက်ကဖတ်ကြည့်လိုက်

တာဆောင်းဝဲဖြည့်တဲ့ခါမှာထတ်နေတာလေသိအောင်လို့ပြောပြတာနော်။နောက်ကြလို့ရှိရင်ဒီအဘိဓမ္မာကဏ္ဍကပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာ28တဲ့မပိုးရဘူး။ဘူသေးကဏ္ဍက28ပဲ။ဆိုရလို့ရှည်တွင်းတဲ့ခါမှာပတာရယုတ်5ခုတတ်မှတ်နေ။ဃောစရယုတ်ကြတော့5ခုလို့တွေ့ရတယ်။နော်ခုနှစ်ခုလို့တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်ခုနှစ်ခုလို့တွေ့တာတော့ဆိုပထဝီတေဇောဝါယောဆိုတဲ့မဟာဘုတ်သုံးခုကိုပဲဖွတ်တပတ်ယုတ်လို့ခေါ်သေးတဲ့ကြောင်းအဲ့တော့ဒီဖွတ်တပတ်ယုတ်ကမဟာဘုတ်ထဲလည်းပါတယ်ဒီလည်းပါတယ်ဆိုတော့နှစ်ခုထပ်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီသုံးခုကနှစ်ခုထပ်နေတယ်ထပ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ပေါင်းတဲ့အခါသူ့ကိုလျှော့ပေါင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာသူ့ကိုဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဂောစရယုတ်၄ခုပဲခေါ်နေတယ်နော်တကယ်ကကောစရယုတ်ရှိတာဘယ်လောက်တော့ခုနှစ်ခုရှိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရပါတယ်ဥပါဒယုတ်နဲ့ဆိုင်သောကောစရယုတ်သည်၄မျိုးသာဖြစ်တော်လीဥပါဒယုတ်ထဲမှာတော့၄မျိုးပဲဒါပေမဲ့ပထဝီတေဇောဝါယောအာဘောမပါဘူးပထဝီတေဇောဝါယောအဲ့ဒီသုံးခုကသူကလည်းဖုတ္တပယုတ်လို့ခေါ်တယ်ကောစရယုတ်ထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာလေးကပထဝီဟာပထဝီအာဘောပထဝီတေဇောဝါယောဒီသုံးခုဟာမဟာဘုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်သူတို့ကိုခောစရယုတ်လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်နော်မဟာဘုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ခောစရယုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ခောစရယုတ်ကျတော့ဘယ်နာမည်နဲ့ခေါ်တော့ဖွတ်တပတ်ယုတ်ဆိုတာနဲ့ခေါ်တယ်အာယုနဲ့လွတ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားဖို့နောက်ဝိကရယုတ်ကတကယ်ဝိကရယုတ်ဘယ်နှမျိုးလို့ဆိုဒီမှာပြထားတာဝိကရယုတ်3ခုလို့ပြထားတာတကယ်ကတော့ဝိညာဉ်ယုတ်ကိုဝိကရယုတ်ထဲထည့်ပေါင်းပြီးတော့ဝိကရယုတ်5ခုလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့5ခုဆိုတော့ဝိညာဉ်ယုတ်ကသူသီးသန့်လည်းပဲ2ခုပါတယ်ဝိကရယုတ်ထဲလည်းသူထပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကဏ္ဍ2ခုကထပ်နေထပ်တာကိုလျှော့လိုက်ရတယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကတတိထားဖို့ဒီမှတ်ချက်ဆိုနှုတ်ကလေးပေးထားတာဒါတတိထားရမယ့်ဟာတစ်ခုလို့ကိင္ကနန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကောစရယုတ်က9ခုဝိကရယုတ်က5ခုထပ်ပါနေတာတွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တာအခုတခါလဲရှင်းပြောနော်အဲ့ဒါကိုတတိထားဖို့ကဲပတာရယုတ်ကိုဖတ်ကြည့်ပတာရယုတ်တဲ့

အဲ့ဒါဗာရယုံ၅ခုဆိုဒီနေရာမှာပတာဒါဆိုတဲ့စကလုံးကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့အချီလို့ပြန်တယ်ချီလင်းတဲ့အရာတစ်ခုမျက်စိဆိုတာကျတော့အချီလို့ပြောလို့ရတယ်နားကျတော့နှစ်ဖာကြီးတွေကတ်တယ်ဘယ်လိုလို့အချီပြောနော်နှာခေါင်းလည်းအချီလို့ဘယ်လိုပြောမလဲလျှာလည်းအချီလို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလိုတာကအချီဆိုတာအာယုံကိုဖန်နေယူနိုင်စွာရှိတဲ့ဓာတ်တဘောကိုဆိုလိုတယ်အန္တနာလိုပဲလို့မှတ်ထားတတိပိရှင်းမှာအန္တနာရိုးရိုးထုတ်ချောင်းကိုကတ်တင်ထားလို့ရပါမလားမရဘူးဟိုကတတိပိရှင်းစင်တာကလွှင့်လိုက်တဲ့အတန်နဲ့ရုပ်ကိုဖန်ယူနိုင်တဲ့အရာဝတ်တာလဲအန္တနာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတမန်တုတ်ချောင်းတစ်ချောင်းတန်ချောင်းတစ်ချောင်းကဖမ်းယူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပြင်းမာကအာယုန်လေးကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့သဘာဝတရား၅မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပတာဒဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သုံးထားတာနော်အကြည်လို့ဆိုဒီမှာအာယုန်ကိုဖမ်းယူနိုင်စွာရှိသောဓာတ်တော်ပတာဒလို့ခေါ်သည်ရမမလူမျက်စိအကြည်နာကြည်မျက်စိအကြည်ဆိုတာတော့ဟုတ်တယ်မျက်စိကမှန်လေးလို့နေတာဆိုအကြည်လို့ပြောလို့ရဗမာစကားနဲ့နားတို့နှာခေါင်းတို့လျှာတို့ကာယတို့ကျတော့အဲ့ဒီဘောနဲ့ကြည့်လို့မရအောင်နော်အဲ့ဒီဘောနဲ့ကြည့်လို့မရအောင်မှန်မှပုံရိပ်ထင်တာရှိပုံရိပ်ဟာမှန်မှလားထင်တာ

ပဲပြန်ရမယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ sensitivity ပေါ့ sensitive လို့ပြန်တယ် sensitive ဆိုတာအာယုံကိုရယူနိုင်တဲ့သဘောတရား sensitive အဲ့တော့ပတာရဆိုတာတမန်တခြားယုတ်တွေနဲ့မတူဝဲနဲ့အာယုံကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့ reflected area ပေါ့လူခန္ဓာကိုယ်မှာ reflected area အာယုံကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတယ်အဲ့တော့သဘာဝကိုကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပြင်မကအဆင်းအာယုံနေပုံပန်းတန်တန်နေအလင်းအမောင်းနေမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတာတွေအလုံးဟာမျက်စိကဖမ်းယူတာအတန်ကြတော့မျက်စိကမဖမ်းနိုင်ဘူးအတန်ကြတော့မဖတ်နိုင်ဘူးအနမ်းကြတော့လည်းမျက်စိကမဖတ်နိုင်ဘူးအရသာနဲ့အထီးတွေ့ကြတော့လည်းမျက်စိကမဖတ်နိုင်ဘူးနော်မျက်စိကဒီပုံရိပ်တရံတွေကလည်းသူဖတ်ယူတာဖြစ်တယ်ဒါကအတန်ကြတော့နားမှထင်ဟတာအနမ်းကြတော့နှာခေါင်းမှထင်ဟတယ်အရသာကြတော့ရှားမှထင်ဟတယ်အထီးတွေ့အပုအေးစသည်သိတာကြတော့ကာယမှာထင်ဟလာတယ်အဲ့ဒီထင်ဟတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေအားလုံး sensitive ဖြစ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပတာရယုတ်လို့ခေါ်တယ်လို့မှတ်ဖို့လိုတယ်နော်ဘာသာပြန်လိုက်တဲ့အခါအချီလို့ပြန်တယ်ဒါမို့အာယုံကိုဖမ်းယူနိုင်စွမ်းရှိလို့အချီထက်ကိုပတာရဟုခေါ်သည်ပတာရယုတ်သည်၅မျိုးရှိ၏သက္ခုပတာရာသောတပတာရာခာနပတာရာစီဝပတာရာအဲ့မှာမှတ်ထားဖို့ရပတာရာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုမှတ်ထားပြီးတော့ရှေ့ကဘာတွဲတာလဲသက္ခုသောတာခာနစီဝပတာရာအဲ့ဒီပစ္စည်းရကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဆိုမြန်မာလိုခေါ်ရင်ဘယ်လိုခေါ်မလို့မျက်စိဟောမျက်စိမျက်စိနာနဲ့ကောင်းလျှာကာယဟုတ်တယ်မလားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတယ်ဒါရုပ်ဆိုတခြားသောရှာမနေနဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတယ်အဲ့တော့မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အဆင်းကတတ်တတ်ရှိတယ်နားနဲ့မှအားထောင်လို့ရတဲ့ရုပ်ကတစ်ခုရှိတယ်နှာခေါင်းနဲ့မှနမ်းရှုလို့ရတာတစ်ခုရှိတယ်လျှာနဲ့မှသိတာတစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူကြဘူးသူတို့သီးသန့်နေချင်ပဲကောင်းတယ်မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတာကိုနှာခေါင်းနဲ့ရှုလို့မသိဘူးနားနဲ့နားထောင်လို့မရဘူးသူဟာနဲ့သူပဲเนาะအဲ့တော့အာယုံယုတ်တည်နဲ့ဒါနဲ့ကိုတွဲပြီးတော့မှတ်ထားပါကဲအဲ့တော့သက္ခုပတာရဆိုတာဒီမျက်လုံးကြီးတစ်ခုလုံးလားလို့ဆိုတာကိုကြည့်သက္ခုပတာရယုတ်တည်

ုတ်ပြီမျက်နှာဝန်းအလဲပြုပစ်လို့ခေါ်တဲ့မျက်စိထဲမှာအနက်လေးပမာလူမျိုးတွေကျတော့မျက်နှာဝန်းအလဲလို့ပြောမှာဥရောပသွားသိင်းလို့ရှိရင်မျက်ပြာဝန်းရဲ့အလဲလို့ပြောမှာဖြစ်မှာသူတို့ကျတော့အပြာကြီးနေအဲ့ကြမျက်နှာဝန်းလို့ပြောလို့မရဘူးဒါအာသာသားတွေကတော့မျက်နှာဝန်းလို့ပြောအောင်နော်မျက်ပြာဝန်းမျက်နှာဝန်းအယောင်ကြီးမတူကဲဒီမှာမျက်နှာဝန်းအလဲတန်းဥခေါင်းပမာဏရှိဆိုတာဒါတရံကိုပြောတာမျက်နှာဝန်းရဲ့အလဲလေးမှာဗဟုလေးမှာအကြည့်တက်ကလေးရှိတယ်အရိတ်ထင်တဲ့အကြည့်တက်ကလေးရှိတယ်ပုံရိတ်ထင်ရာအရက်၌မျက်လွာ9ထပ်ဆို7လေးရာဒါမျက်စိဆောင်အနေနဲ့ဒီတိုင်းပဲသူတို့လည်းပြောတယ်နော်အဘိဓမ္မာအတိအချာရေးထားတာ7လေးရာဆိုဒီမျက်လွှာလေးတွေလွှာလေးတွေလွှာလေးတွေခုနှစ်ခုရှိတယ်အဲခုနှစ်ခုလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဒီအကြည့်တတ်တဘာဝလေးရရှိတယ်ဆိုလိုတာကပုံရိပ်ထင်နိုင်တာတွေကိုပြောတာနော်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ပုံရိပ်တွေဒီနေရာလေးမှာထင်တာမျက်လုံးကြီးတစ်ခုလုံးမှာထင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သက္ကုပတရာယုတ်သီဆိုတာတခြားယုတ်တခြားမျက်လုံးကြီးတစ်ခုလုံးကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်မျက်လုံးကြီးတစ်ခုလုံးကိုမခေါ်ဘူးမျက်နှာဝန်းအလဲတန်းဟောခေါပမနာရှိပုံရိပ်ထင်ရအရတ်မျက်လွာ9ထပ်ကိုပြန့်နှံ့လေးတည်တဲ့ယုတ်တစ်မျိုးလို့ပြောပါမယ်မျက်လုံးကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအန္တနာဆိုတာလည်းအကုန်လုံးဒုတ်ချောင်းကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပုံရိပ်ကိုဖိုင်းယူနိုင်တဲ့သဘာဝတစ်ခုပဲရှင်းညွှန်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သက္ကုပ္ပတာတွေ့ပြီနော်။ကိုဟာကိုရှောင်းဒီ apply လုပ်တဲ့အခါမှာဒီဟာရုပ်တစ်ခုပဲနော်။ဒီရုပ်တစ်ခုဟာပြောင်းလဲရတဲ့ပျက်စီးရတဲ့ဒါမှမဟုတ်မျက်စိဆောင်အောင်နဲ့မျက်စိခွဲရတာတို့ကုရတာတို့နော်။မျက်မှန်တက်ပေးရတာတို့မျက်လုံးရဲ့ဒီယုတ်တရားရဲ့ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဒါဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုကန့်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ကျရင် तू ကအသေးစိတ်ပြန်ပြောမှာအခုကအရေးအတွက်ပဲပြောနေတာเนาะတခုချင်းနောက်တစ်ခါသောတပ္ပတာရယုတ်ကိုဖတ်ချင်

ီဆေးပညာတွေကတော့ ear drum ဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာ ear drum ဆိုတာသူကနားမှာအမွှေးနှုတ်လေးတွေရှိတယ်အတွင်းထဲမှာအဲ့ဒီအမွှေးနှုတ်လေးတွေရတုန်ခါမှုရခါမှုဟာဒီအတန်ကိုဖမ်းယူတဲ့သဘောပဲအတန်လှိုင်းလာတိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးတွေတုန်ခါသွားတယ်ပယိတ္တိဩရာပဇက်ကဩရာလားဘာနဲ့ဩရောကြာဘူးတော့ညပယိတ္တိပေါ်တဲ့အခါကျဩလိမ့်မယ်နိနေပြီးတော့လူတွေပယိကျော်စားလာတော့မသိဘူးပယိတ္တိကပြောစံကြားလာတော့ကိုယ်တိုင်တော့မလေးလာဘူးပယိတ္တိကသူကထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာတောင်းမန်းကိုခြေတော်နဲ့ခြေတော်လေးကိုမြောက်တောင်းမန်းနဲ့ခြေတော်နဲ့ပုတ်တယ်ဂီတာတီးတယ်လို့ပဲပဇက်ကအော်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့တောင်းမန်းနဲ့ခြေတော်နဲ့ပုတ်တဲ့အတန်မြည်တာပရဲ့အော်တာခြင်းနေကြတော့ဘလို့အော်လဲခြင်းနေလဲဝီရင်နဲ့လောက်တယ်မဟုတ်လားလူနာလာပြီလားအဲ့ဒါသူတို့ပဇက်ကအော်နိုင်လောက်တဲ့အတိုင်းတာမရှိဘူးလေအွန်လိုင်းနဲ့တိုင်းတာမရှိဘူးသူကနှုတ်သီးပြွန်လေးပဲပါတာအဲ့တော့တောင်မန်နဲ့ပုတ်ပြီးတော့အတန်ပြူတာလေအဲ့သဘောလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့တရံလေးကအမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဒီမှာလည်းပဲလူရဲ့နားထဲမှာအမွှေးနှုတ်လေးတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအမွှေးနှုတ်လေးတွေကျွတ်ဖတ်များလို့ရှိရင်နားလေးတဲ့ဆက်ဖြစ်သွားအတန်ကနေပြီးတော့ရိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာဒါလေးတွေတုံခါပေးတာတုံခါပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အတန်ပိုင်းလေးတွေပေါ်လာတယ်။နာကြားတယ်ဆိုဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒီမှာသောတပတရာယုတ်ဆိုတာအကြည့်ယုတ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာရှိတယ်။ဒါဘယ်သူကလုပ်ပေးတာတော့ဆိုကန္တရာကလုပ်ပေးတာ။လူလုံးလို့မရဘူးအမေဖေးလုံးလို့မရဘူးကန္တရာကလုပ်တာ။ကံဟာဆန်းကျက်တယ်ဆိုတာဒါကြောင့်ကန္တရာဖန်တီးတယ်လို့ဖန်တီးနိုင်ဘူးသူက။နောက်တစ်ခုဖတ်ရအောင်

နှာခေါင်းရဲ့အတွင်စိတ်ခွာတရံစိတ်ရဲ့ခွာလေးစိတ်ခွာတရံအသားဆိုင်ရှိရရနိုင်တည်အဲ့ဒီမှာခန္ဓာပဒါရယုတ်ဘူးရှိတည်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအသားတုံးကခန္ဓာပဒါရယုတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအသားတုံးမှာရှိတဲ့စွမ်းရည်တတိလေးပဲတတိလေးဟုတ်တယ်ယုတ်လို့ခေါ်တာနော်နှာခေါင်းလုံးကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကဲနောက်တစ်ခုကြပွင့်အဖတ်ကြပွင့်လေးတွေမှာဒီအဖတ်တွေပါတယ်အဲကြရွက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကြပွင့်ထဲမှာပွင့်ဖတ်ရှားဟာအဲ့ဒီပွင့်ပတ်နဲ့ဆင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီပွင့်ပတ်တရံအဖြားတရံရှိဒီရှားမှာနှပ်ပြီးတော့တည်တယ်အဲ့ဒါချိုးချင်းစက်ခါဆိုတဲ့အရာသားတွေကိုတည်တယ်နေရာပဲထမင်းစားတဲ့အခါဆင်းရင်ကြည့်တော့ထမင်းစားတဲ့အခါမှာဆင်းရင်ကြည့်လိုက်အစာအာဟာရတစ်ခုစားလိုက်ပြီးကဲကော်ဖီတောက်တယ်ဆိုတော့လူတိုင်းကော်ဖီတောက်ကြကော်ဖီတောက်ရင်ပထမဆုံးပါဇက်ထဲရောက်တာဘာကစားလို့ဆိုကော်ဖီနတ်အဲ့ဒါရှားရဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းရဲ့အလုပ်အနတ်အရင်ရတယ်ပြီးတဲ့အခါကော်ဖီပူသလားအေးသလားမရအောင်လားအဲ့ဒါကာယပတာရရဲ့အလုပ်ရှားကြတော့မှခါတယ်ဆိုတာသိတာကြမှာရှားရဲ့အလုပ်ကော်ဖီကခါတယ်ကော်ဖီကချိုးတယ်အဲ့ဒါကြတော့စီဝါရဲ့အလုပ်နော်အဲ့တော့ထမင်းစားရင်အဲ့တိုင်ပဲထမင်းကချက်ထားတာမာနေလို့ရှိရင်မာတယ်လို့သိတာကာယပတာရရဲ့အလုပ်ရှားလည်းမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါအရသာသိတဲ့အခါကြတော့မှရှားလည်းဆိုင်တယ်လို့ထမင်းစားလို့ရှိရင်၃မျိုးဖြစ်တယ်အစာစားတိုင်းစားတိုင်း၃မျိုးတစ်မျိုးကဘာလို့ဆိုရင်ခန္ဓာပဒါရနဲ့ခန္ဓာယုံခန္ဓာယုံဆိုတဲ့အနတ်နော်ပြီးတော့မှဖုဋ္ဌဘာယုံဆိုတဲ့အထိအတွေ့ပြီးတော့မှရတ္တယုံဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကဘာဟိယသုတ်တံမှာဟောတဲ့အခါမှာမျက်စိနဲ့ပတ်သက်တာကြတော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံနော်မြင်တဲ့အာယုံမှာမြင်ယုံပဲထားသူတေသူတ္တမတ္တံကြားတဲ့အာယုံမှာကြားတယ်လို့ပဲထားမုတေမုတ္တမတ္တံကြတော့ခဏအနံ့ရဲ့အရာသာရဲ့အထီးတွေ့ရဲ့အဲ့သုံးခုကိုပေါင်းပြီးတော့မုတေလို့သုံးလိုက်တာအဲ့သုံးခုကတေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်စားတိုင်းစားတိုင်းအဲ့ဒါရှိနေစားတိုင်းစားတိုင်းသုံးခုကတပြိုင်တည်းလို့ဖြစ်လာဖြစ်လာအစားစားတိုင်းဒါကြောင့်မို့လို့အနံ့လေးရလဲကောင်းအောင်လုပ်ရတယ်အထီးတွေ့လေးကောင်းအောင်လုပ်ရတယ်အရာသာလေးလဲကောင်းအောင်လုပ်ရတယ်ထမင်းချက်တဲ့အခါထမင်းဟင်းဆိုနော်ရှားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးစားတဲ့အခါမှာရှားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအာယုံ၃မျိုးတစ်ခါတည်းဝင်လာတယ်ရတ္တိခန္ဓာယုံရဲ့ရတ္တယုံရဲ့ဖုဋ္ဌဘာယုံရဲ့အဲ့တော့သူ့ဟာနဲ့သူ့လွတ်လောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဒီ၃ခုကိုပေါင်းလိုက်ပြီးတော့မုတိမုတ္တမတ္တအသိစိတ်ကြတော့ဝိညာဉ်တွေဝိညာဉ်တမတ္တံဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံဝိပဿနာခြင်းစဉ်မှာအဲ့လိုခေါ်တာဟုတ်ဒီသုံးခုကိုပေါင်းပြီးတော့မုတ္တေလို့ပြောတာအဲ့တော့စီဝပတာရလျှရရဲ့အလေဇာဝင်းဖတ်အဖြာတနာရနိုင်ကာယပတာရကိုဖတ်ချင်

ကာပတာရယုတ်ဒီတကိုယ်လုံးကိုကာယအနှံ့တိတယ်တို့ရအဲ့ဒါပဲနော်ကာပတာရသည်တကိုယ်လုံးအနှံ့တိတယ်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကာပတာရရှိတယ်ကိုယ့်ကိုထိကြည့်ပေါ့ဒီလက်ပရိုစီဒီရှိမရှိကိုအဖျားလေးနဲ့တို့ကြည့်တာမဟုတ်လားစမ်းတတ်တဲ့လူ

ပင်္ဂလာဒေ့ရှ်မှာလူတယောက်သိတယ်ဆိုပြီးဆဲဝါသတ်မှတ်လိုက်တော့ပင်္ဂလာဒေ့ရှ်ဘာသာတရားသူကနေချင်းချတာနေချင်းချတော့အဲ့ဒီလူကသက်ရှင်ရဲ့မြုပ်ခံလိုက်ရသူကလူငယ်လူရယ်ဆိုတော့9နိုင်လောက်ကြာတော့ပြန်တတိယလာပြီမြေပုံတွေကတိုးထွက်လာပြီအိမ်ပြန်လာတော့အိမ်ကလူတွေကလက်မခံတင်းချိုင်းကပြန်လာတယ်ဆိုပြီးအပေါ်မှာပြန်မလဲရှိတယ်အဲ့ဒီစားလမ်းလေးတွေကနော်အဲ့တော့ဒီနှလုံးခုန်ရထားနဲ့လည်းသိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအသက်ရှူရနေတာနဲ့လည်းသိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးနှလုံးသားထဲမှာအပူငွေလေးရှိနေတဲ့ရင်လက်ကရှင်းနေသေးတယ်အာယုဆိုတဲ့ဇီဝိတ္တိတည်းအသက်ဥတ္တမဆိုတဲ့ကမ္မဇ္ဇတိဆုံးဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့အသိစိတ်အဲ့ဒီမဲ့အာယုနဲ့ဥတ္တမနှစ်ခုရှိနေလို့ရှိရင်အသိစိတ်ကပျောက်သွားတော့လည်းပဲသိတယ်လို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားထဲမှာသူသိတယ်ဆိုတာဟာအာယုဆိုတဲ့အသက်ရေဥတ္တမဆိုတဲ့အပူငွေတိဇောဓာတ်ရေကမ္မဇ္ဇတိဇောဓာတ်ရေဝိညာဏဆိုတဲ့အသိစိတ်ရေဒီသုံးခုကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစွန့်ခွာသွားရင်ဒါသိတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမဲ့ဝိညာဏဆိုတာချုပ်နေလဲသိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအဓိကနှစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်အာယုနဲ့ဥတ္တမအာယုဥတ္တမရှိနေသေးရင်သိတယ်လို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ကမ္ပဇာတေသောဆိုတာဥတ္တမသူနေရာမှာဆိုရင်တော့ကာပတာရာမရှိဘူးတဲ့။ဆံပင်အဖျားကလေးစဉ်စက်တည်းမဖြစ်ဘူး။မှုညင်းအဖျားကလေးစဉ်စက်တည်းမဖြစ်ဘူး။လက်သေးခြေသေးပြားတဲ့ဒါသိပြီးတော့လက်သေးအရှိကြီးထားတဲ့လူတွေအတွက်ပြောရတယ်ဒီပါတယ်ကြာ။လက်သေးခြေသေးပြားသွေးသားမဆက်၆ကတ်တော့အရေးလူတွေမှာအရေး6ကတ်နေလို့ရှင်လမ်းနေတဲ့အရေးပြားလေးကလည်းထိမသိတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုလိုတာကတော့ဒီထိလို့မသိတဲ့နေရာတွေမှန်သမျှဟာကာဝတ္တရာမရှိဘူးလို့ပဲဒီလိုတွေ့ရမှာနော်မရှိဘူးအဲ့တော့ leprosy ယောဂဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့လေဒီကာဝတ္တရာဆိုတဲ့ body sensitivity ပျက်စီးသွားလို့ရှင်လေဒါမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒေနအဲ့တော့ကာဝတ္တရာသည်ဒီကုလုံးမှာနှံ့ပြီးတော့တည်တယ်အဲ့ဒီတည်ရှိတဲ့အာယုံကိုတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့သဘောတရားလေးကိုဒါယုတ်လို့ခေါ်တယ်လို့သူတို့မှတ်ရမယ်နော်ဒါကပတ္တရယုတ်၅ခုလွဲပါတယ်မှတ်ထားအောင်ကိုယ်မှရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲကောစက္ခုရေးတာကိုမှတ်ထားဖို့လိုတယ်သောတာခာနာစေဝါစီဝါကဘယ်နှလုံးဆင်ထားတဲ့ထင်းနော်အပေါ်လုံးကိုအရင်ဖတ်မယ်ဝါနဲ့ဟာနဲ့ဆင်ထားတာအပေါ်လုံးကိုအရင်ဖတ်မယ်အောက်လုံးကိုနောက်မှဖတ်အဲ့ဒါကြတော့ဇီဝဟာသံကိုနောက်ကထားဇီဝဟာဇီဝဟာဇီဝနော်စီဝါဟာနဲ့အပေါ်လုံးကိုရင်ဖတ်ရတယ်အောက်လုံးကနောက်မှဖတ်တယ်ရေးချကအောက်လုံးတက်တာဖြစ်တယ်စီဝါဟာဟာဆိုတဲ့အတန်းစီဝါဟာအဲ့ဗမာတွေကတော့ဇိမ့်ဟွာဇိမ့်ဟွာနဲ့ဖတ်ကြတယ်ဇိမ့်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะစီဝါဝါနဲ့ဟာနဲ့ဆင်ထားတယ်လို့ဟာထိုးလုပ်ထားတယ်ပေါ့ဒါကတော့ရေးတာတော့သင်္ကေတပေါ့ဝါနဲ့ဟာနဲ့ဟာကဟာထိုးနဲ့ရေးတယ်ပြန်မာတို့ကြတော့ဟာထိုးနဲ့မရည်ဘူးနော်ပြာမာပြာဟမာအပေါ်လုံးကိုအရင်ဖတ်ရတယ်အပေါ်လုံးကတဝက်ပဲထွက်တယ်ပြာဟမာအောက်လုံးကအတန်ထွက်ရမယ်အပေါ်လုံးကတဝက်အောက်လုံးကအပြည့်ဒီမှာလည်းပဲဝါကအပေါ်အနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဝါကိုတဝက်ထွက်ဟာကြတော့အပြည့်ဝါထက်ဇီဝဟာဇီဝဟာဝဟာဝဟာနော်စီဝဟာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလို့ပါဠိစကားလုံးမှာအတန်ထွက်ပုံကာယ
အသာရအလုံးဒါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှာတွေ့တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကဲရှေ့ကိုတစ်ခါဖတ်ရအောင်ဂောစရယုတ်

ကဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ရူပဆိုတာတခါတလေဝန်နာလို့လည်းသုံးတတ်တယ်ဝန်နာလို့လည်းသုံးတတ်တယ်အာရဏ6ပါးမှာရူပယတနာလို့ရူပဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့လည်းသုံးတတ်တယ်အဲ့တော့ရူပဆိုရင်ရုပ်ကိုပြောတာလည်းရှိတယ်အဆင်းကိုပြောတာလည်းရှိတယ်နှမျိုးတတိထားကိုသူ့နေရာနဲ့သူယူဖို့ရှုပ်အလုံးကိုလည်းရူပလို့ခေါ်တယ်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းကိုလည်းရူပလို့ခေါ်တယ်နော်ရူပယုံဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အဆင်းကိုပြောတာရုပ်အလုံးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီစကားလုံးကတူးနေတယ်နော်တခါတလေဝဏလို့သုံးတယ်အဲ့ဒါအဆင်းအစင်းဆိုဒီမှာမျက်စိပေါ်မှာထင်ဟပ်လာတဲ့အရာလို့ဆိုလို့ရပေါ့မျက်စိမှာထင်ဟပ်လာတဲ့အရာဒါဖြင့်အစင်းဆိုတာဘာပြောတာလဲကာလာလာပုံတံလာဖုံးလာကာလာလာနော်မျက်စိထဲမှာဘာထင်လာလဲကိုယ်ကဘာထင်လာလဲဖြူနီကြောင်ကြားထင်လာလားသို့မဟုတ်တံတန်းထင်လာလားကိုယ့်အကိုရှာကြည့်အဲ့ဒါနော်အကိုကိုရှာကြည့်မျက်စိထဲမှာထင်လာတာဟာဖြူနီကြောင်ကြားရောမထင်ဘူးလားတံတန်းလေးတွေရောမထင်ဘူးလဲထင်နေမြတ်စွာဘုရားကတော့တမန်တော်ဒီပါဠိတော်မှာဒီမျက်စိထဲထင်တဲ့အစင်းတံတန်းကိုနှစ်ခုစလုံးယူတယ်ကာလာလည်းယူတယ်ဖုံးဆိုတဲ့ပုံမှန်တန်တန်လည်းယူတယ်တထံလည်းပါအမောင်းကိုမြင်ရရဲ့လားမြင်ရလားအမောင်းမြင်တာပေါ့မြင်လို့ပဲမောင်းတယ်လို့ပြောတာပေါ့မဟုတ်လားအလင်းရောင်ကိုလည်းမြင်တယ်မဟုတ်လားမောင်းတာကိုလည်းမြင်ရတယ်လေဟာမောင်းလိုက်တာနဲ့ဘာလို့ပြောလဲမောင်းတာကိုလည်းမြင်ရတယ်မောင်းတာလဲမျက်စိထဲမှာပေါ်တဲ့အစင်းတစ်ခုပဲမောင်းနေရင်တော့ပစ္စည်းတွေတော့မမြင်ဘူးပေါ့အမောင်းကိုတော့မြင်ရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်အဲ့တော့မောင်းတာကိုလည်းမြင်တယ်လုံးပုံမှန်တဏ္ဍကိုလည်းမြင်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကာလာပေါ့ဖြူနီဝါအဲ့ဒါလည်းမြင်ရတယ်မျက်စိနဲ့မြင်တယ်အဲ့ဒီအားလုံးကိုခြုံပြီးတော့ရူပလို့ပြောတာဒီနည်းဆိုလိုတာမျက်စိပေါ်မှာထင်ဟပ်လာတဲ့အရာအလုံးကိုရူပလို့ပြောတာမျက်စိထဲမှာထင်ဟပ်လာတချို့ကတော့မျက်စိထဲမှာထင်တာဟာကာလာလာဖုံးလာဘာထင်တော့လို့မေးမိရှိကြတယ်ပုံတရံကပြီးမှတွေးယူတာလို့မျက်စိထဲမှာပုံတရံဆိုတော့မထင်ဘူးလို့တချို့ကလည်းဆိုတယ်ပြီးတော့မှတမိုင်းပြောကြတယ်သို့တော့မျက်စိထဲမှာအာလောဟံထင်ဟတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဓမ္မသင်္ကေတဤပါဠိတော်ထဲမှာဆိုရင်အကုန်လုံးပါနော်အစင်းလည်းပါတယ်ဟိုကာလာလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပုံတရံလည်းပါတယ်အလင်းလည်းပါတယ်အမောင်းလည်းပါဆိုလိုတာမျက်စိထဲမှာထင်တာမှန်သမျှပုံရိပ်မှန်သမျှကိုရူပလို့ခေါ်တယ်လို့ဒါရမို့လို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးပြန်ဆိုချက်က visible object လို့ခေါ်တယ်တချို့ရှင်းတော့ကတော့ဖုံးလို့ပြန်တယ်ကာလာလို့ပြန်တယ်ရူပအဲ့တော့အပြီးတော့သင်တဲ့အခါမှာအဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ visible object လို့ပြန်တာအကောင်းဆုံးပဲ visible object ဆိုတာမျက်စိထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရာအလုံးလို့သူပြောအဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲအဘိဓမ္မာသမိုင်းမှာအတွေ့ခေါ်သမားတွေကတမျိုးဆိုတာရှိသေးတယ်။ဒါကအငင်းပွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်။တချို့ကဝိညာတိမတ္တရတာဆိုတဲ့ကျမ်းတစ်ချမ်းဗုဒ္ဓဘာသာမှာပေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့။နောက်ပိုင်းပေါ်တယ်ပါရဏချမ်း။သူကပုံတရံနုပါရုဆိုတာတွေးကြည့်တာတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။မျက်စိနဲ့ထင်တဲ့ဟာတွေကတကယ်မရှိဘူး။တွေးကြည့်တာလေလို့သူကစိတ်ကနေပြီးတော့ပုံဖော်တဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ဖြူနီဝါဆိုတာလေစိတ်ကနေပုံဖော်တာပဲလို့သူကအဲ့ဒါလိုယူဆပြီးတော့တမျိုးကြီးတကယ်ကတော့ရသော်ပြန်ကိုယ်တိုင်ဟောတဲ့ဓမ္မသင်္ကေတကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်
မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အရာအလုံးကိုရူပယုံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါပဲမှတ်တယ်နော်။အဲ့ဒါပဲမှတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ပါဒပြန်တော့ physical object physical object လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုရူပယုံလို့ခေါ်တယ်။အစင်းလို့ပြောတာအဲ့ဒါနော်။အစင်း။နောက်တတ္ထအတန်ဒါနဲ့ပတ်သက်တော့အငင်းပွားစရာမရှိပါဘူး။အတန်ကတော့အငင်းပွားစရာရှိတယ်။နားနဲ့ကြပြီးသိရတဲ့အရာကိုအတန်တော့ခေါ်တယ်။နှာခေါင်းနဲ့ရပြီးတော့သိရတဲ့ဟာကိုအနံ့လို့ခေါ်တယ်။ခန္ဓာခုနကနှာခေါင်းကြတော့ဘာလို့ခေါ်တော့ခါနာခါနာနဲ့ခန္ဓာရောမထွေးမရောစီနဲ့နော်စက္ခုနဲ့ရူပတွဲရမှာနောက်ကြတယ်။စက္ခုနဲ့ရူပသောတာနဲ့တတ္ထခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာဇိဝာနဲ့ရတ္တကာယနဲ့ဟုတ်တယ်ပါဒါကိုယ့်ရဲ့နေရှင်ဘဝမှာကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိနေတဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိနေနေရှင်ဓာတ်တွေကကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တရားတွေကြီးပဲကုန်တော့နော်အဲ့တော့မျက်စိထဲမှာမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အရာသည်ရူပနာနဲ့ကြံလို့ရတဲ့အရာသည်တတ္ထနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှင်လို့ရတဲ့အရာသည်ခန္ဓာလျှာနဲ့သိရတဲ့အရာသည်ရတ္တကာယနဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အရာသည်ဖုတ္တဗ္ဗအဲ့ဒီမှာဖုတ္တဗ္ဗကြတော့ပတေဝါလို့အတူကောင်းရေးပြတာပပထဝီတေကတေဇောဝါဝါယောထိတွေ့လို့ရတာအာဘောကြတော့ထိတွေ့လို့မရဘူးလို့ဆိုတယ်နော်အာဘောဆိုတာစုစည်းတဲ့သဘောကိုပြောတယ်စုစည်းထားတယ်ယူစည်းထားအဲ့တော့ထင်ကောင်းထင်နေမယ်ရေကတောက်လို့မရဘူးလားဆိုရေတောက်လို့ရတယ်လေအာဘောရေကိုအာဘောခေါ်တာမဟုတ်ဘူးကဲရေတောက်လို့ရှင်စဉ်းစားကြည့်ရှင်အောင်ရေတောက်လို့ရှင်သူကဘာသိလိုက်တော့ရှင်လေးကအေးတယ်ရေလေးကပူတယ်ဒါပဲသိတာမဟုတ်လားပူတယ်အေးတယ်ပဲသိတာလေပြီးတော့ရေလေးကဟိုပြောပြောင်းနေရှာပေါ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ပြောပြောင်းနေရေကအမအတုံးကြီးမဟုတ်ဘူးလေမတုံးအတုံးကြီးမဟုတ်တော့ပေါ့လေပြောပြားပြောပြောင်းနေတရံလေးရှိတယ်အဲ့တော့ပူရာအေးရာရေလာလို့ဆိုမဟုတ်တေဇောဖြစ်သွားတေဇောကိုသိတာပြီးတော့ရေကအတုံးခဲကြီးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင်းပြောပြောင်းနေသဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကပထဝီနော်ရှင်လေးကလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုရှိတယ်တွန်းကန်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကဝါယောဆိုလိုတာကရေကိုတောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသိတာဘာကိုသိရတာတော့ဆိုပထဝီကိုသိနိုင်တယ်တေဇောကိုသိနိုင်တယ်ဝါယောကိုသိနိုင်တယ်အာဘောကိုသိလို့မရဘူးအာဘောဆိုတာစုစည်းထားတဲ့သဘောလေးကိုဒါနဲ့အာဘောလို့ခေါ်တာတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဖုဒ္ဓဘာယုံထဲမှာအာဘောမပါဘူးလို့သူတို့မှတ်ထားရေကိုထိလို့ရတော့လေအာဘောကိုတော့ထိလို့မရဘူးအဲ့တော့အာဘောဆိုတာရေကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမှတ်ထားလို့ဒါမို့ပထဝီဆိုလည်းဒီမြေကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတေဇောဆိုလည်းဒီမီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဝါယောဆိုလည်းဒီလေကိုပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့သဘောတရားလေးတသက်ကိုပြောလို့တယ်သူတို့ဆိုလို့တယ်နော်သဘောတရားတသက်ကိုဆိုလို့တာအဲ့ဒါဗိဓမ္မာသဘောရမှတ်ထားဖို့ခုနကပတာရယုံ၅ခုနဲ့ဒီအာယုံဃောစရယုတ်တင်နေတာရှင်းတွဲရမှာဖြစ်တယ်ဖုဒ္ဓဘယုတ်က၃ခုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဃောစရယုတ်ကဘယ်နှခုဖြစ်သွားတော့ခုနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်တွေ့တဲ့အခါဒါပေမဲ့အရေးအတွက်ဘယ်နှခုတော့၅ခုပဲရှိတယ်ရူပတတ္ထခန္ဓာရတ္တဖုဒ္ဓဘကဲအောက်ကစာပိုက်လေးဖတ်ကြည့်လိုက်

သဘောတရားပိုင်းဆင်ရကြတော့ခုနအသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြတော့အသိဉာဏ်နဲ့မှတ်တာတော့ဖုဒ္ဓဘာယုထဲမှာအဘောမပါဘူးလို့မှတ်ဖာကြောင့်လို့ဆိုထိတွေ့လို့မရလို့အဘောမဟုတ်တာနော်အဲ့ဒါကိုအသိဉာဏ်နဲ့ကိုကစူးစမ်းလေ့လာရမယ်ဒါတခုနောက်ပြီးတော့ကဲဒါတွေ့ရတဏ္ဍမှာမျက်စိနဲ့ဆက်တဲ့ယုံဒါလေးတွေသိရပြီနောက်တစ်ခုဖတ်ရအောင်ဇီဝိတယုံ

သက်လို့ခေါ်တဲ့အရာအသက်ဆိုဒီမှာသူကဟို protection ဆိုတဲ့သဘောတရား protect လုပ်တယ်ဒီအသက်ရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ပုတ်တိုးပြီးတော့မသွားဘူးပုတ်တိုးမသွားအောင်သူကထိန်းထားတဲ့သဘောရှိတယ်ဟို preservation preserve လုပ်တဲ့ဟာမျိုးတော့เนาะ preserve လုပ်တာလို့ protect လုပ်တာအဲ့ဒီ protect လုပ်တဲ့သဘောလေးကိုပဲအသက်လို့ခေါ်တာဒါမှမဟုတ်တစ်ခုလုံးမှာဒုက္ခနာကအသက်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီရှင်ရုပ်တရားပုတ်ပွားလာလေမပုတ်ဘူးဆိုတာအသက်ရှင်တယ်ခုခေတ်တော့မပုတ်အောင်လုပ်တဲ့နည်းတွေလည်းရှိတာပေါ့ရှေ့ကတည်းကလည်းထားရင်တော့မပုတ်ဘူးပေါ့နော်ဖော်မလင်းနေထိုးထားတဲ့အခါလည်းမပုတ်သေးဘူးပေါ့ဒါတွေကတခြားနည်းတွေနဲ့လုပ်တာအဲ့ဒါလိုပဲဇီဝိတဆိုတဲ့အသက်ကသူကဆောင်းလျှောက်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ကျက်ဥကိုကြည့်ကျက်ဥဟာဒီလိုအတုံးခဲလေးဟာကျက်မရဲ့ဝမ်းထဲမှာဒီအဆိုင်ခဲလေးဖြစ်လာတာအဆိုင်ခဲလေးဖြစ်လာတာဆိုတာအဲ့မှာဇီဝိတရှိလာလို့ဒီလိုဖြစ်လာတယ်။သူကသူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူကဇီဝိတလေးကဘဟုပြုပြီးတော့ပထမဆုံးကျက်ဥလေးဟာကျက်မကနေပြီးတော့ကျက်ဥလေးကိုမွေးဖွားပေးလိုက်တယ်။အဲ့ကျက်ဥလေးမွေးဖွားလိုက်တဲ့ကျက်ဥလေးထဲမှာကျက်ကလေးရဲ့အသက်ဆိုတဲ့တရေသားလေးရရှိနေသူကနေပြီး protect လုပ်နေတာဒီဥလေးပုတ်မသွားအောင်သူက protect လုပ်ပေးတာအဲကျမကြီးကဝိုးပေးရတယ်ဆိုတာလေသူကဒါရှင်းချက်တော့အောင်ဝိုးပေးတာသူကနောက်တဖြည်းဖြည်းခွန်နေမှားလာအောင်အငွေ့ပေးတဲ့သဘောပေါ့ငွေ့ပေးတယ်လို့အခုခေတ်တော့လဲနီးကြီးကမျိုးစုံမှာပဲအပူငွေ့ပေးတာတော့ချက်ချန်နေသွားချီနော်အဲ့ဒီမှာဒီကျုပ်လေဒီလိုတရံဖြစ်ပြီးတော့ကြီးထွားလာရတာကိုကထဲထဲမှာသရဝါလေးရှိနေတက်ကလေးရှိတယ်ဇီဝိတယုံလေဒါကလူကဖန်ဆင်းလို့မရဘူးသရဝါဆိုတာလူကဖန်ဆင်းလို့မရဘူးဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့ဆိုရင်ကံကနေပြီးတော့ထုံလုပ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပဲသူ့ရဲ့ကံတရားအရောဆိုသူကဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတော့ဒီကျုပ်လေပြောင်းလဲမှုကိုကြည့်မယ်ဒီထဲမှာတရေသားရှိတယ်ဆိုတာထင်ရှားအဲကြောင့်မို့ကျက်ဥနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျက်ဥတတ်တတ်လွတ်ဆိုတာမရှိဘူးကျက်ဥကတတ်တတ်လွတ်မဟုတ်ဘူးတော့တခုလိုလိုက်ရင်တော့ချက်ကလေးသေးသွားမှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဇီဝိတဆိုတဲ့အရာလေးကပုတ်တိုးမသွားအောင်သူကထိမ့်သိမ့်ပြီးတဲ့သဘောတရားကိုဇီဝိတလို့ခေါ်တာတခြားကိုဇီဝိတခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါလေးကိုသတိထားပြီးတော့သူကတစ်ခုလုံးဥပဒိဏကာယဆိုတာကမ္မစာယုတ်ကိုပြောတာအဲမှတ်ထားခြင်းလို့ဥပဒိဏကာယဆိုတာကမ္မစာယုတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုစောင့်တာဥရုရောအာဟာရရောမစောင့်ဘူးသူကကံနဲ့ပတ်သက်တယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ခုနကကျက်ဥလေးကကံကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်သောကြောင့်အဲ့ဒီကျက်ဥလေးပုတ်မသွားအောင်ဆောင့်ရှောက်တာဇီဝိတဆောင့်ရှောက်တယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အသားတွေခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အရာတွေပုတ်ဆုပုတ်မသွားအောင်ဒီဇီဝိတဆောင်းချောက်ပေးနေတာနော်အဲလိုဆိုရင်ပုတ်ကုန်မှာပေါ့ပုတ်ကုန်မပုတ်အောင်ဒီဇီဝိတဆောင်းချောက်တယ်ဝမ်မီပါစကားတေသောအပါဝင်စာဒီအစာဟုရှင်ရဲစီရတဲ့ဝမ်မီပါသူကဆောင်းချောက်ပေးနေတာဇီဝိတကတစ်ခုလုံးအပြန့်နှံ့တည်တယ်အဲ့ဒီယုတ်ကရှုပ်အားလုံးကိုထိမ့်သိဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့သဘောတရားရှိတယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတယ်နော်ဒါလေးတွေကိုခေးဆိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီသဘောပေါက်အောင်ရှုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကဲဒီနေ့ဒီလောက်ပဲတော်ကြပါ

0: ဘုံဘုံငငယ်တဲ့မြစ်ကဒီမဲ့ဘုရားတော်ဝဲအပင်ရဲ့ကားပိတရားဆိုပြီးတော့ဘုံဘုံခေါ်ခဲ့ပါဘယ်ရဲ့ကားပိဒီနေ့အကြောင်းရင်းတဲ့အခါနိဗ္ဗာန်ကကားဝဲဟောမယ်သူကအပိတ်နဲ့အခွင့်နဲ့ဆိုတော့ကဲတော့နော်ဒီအရာနိဗ္ဗာန်တရားဟောမယ်လို့ပြညာခဲ့ဒီနေ့တော့အရှင်သင်သွားပြီပေါ့သင်သင်သွားတော့နိဗ္ဗာန်တရားဘုံမို့ခေါ်ပါမယ်နိဗ္ဗာန်တရားဘုံဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရဲ့တရားရဲ့ဖွင့်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကတော့စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်လို့ပရမတ္ထတရား၄ပါးရှိတဲ့အနေနောက်ဆုံးပရမတ္ထတရားအမြင့်မြတ်ဆုံးတရားတစ်ခုတရားတော်တစ်ခုတဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်နိဝါဏဝါဏဆိုတာတဏှာခေါ်ပါတယ်နိဆိုတာထွံ့မြောက်ရာနိဝါဏဝါဏတောနိခန္တံနိဗ္ဗာန်ံဝါဏတောတဏှာလောဘမနိခန္တာထွံ့မြောက်ရာတရားတော်နိဗ္ဗာန်ံတဏှာလောဘမထွံ့မြောက်ရာတရားတော်တဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တကားသူရာကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခါနီးမဲ့တကားလို့ဆိုလိုပါတယ်ဒေအိန်တို့ကြောင်းလို့ဝိုင်းကြီးတွေပါလေအထဲဝင်မယ်ဆိုရင်တကားဖွင့်ရတာမဟုတ်လားဒီတကားလေးဖွင့်ပြီးတော့ဝင်ရအဲ့လိုပဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဲ့တကားကိုဖွင့်ရပါတယ်ဒီနေရာတကားဟူသည်မဂ္ဂသစ္စာမဲ့တရားကိုဆိုလိုပါတယ်တကားဆိုတာဘယ်တရားလို့ေမေတ္တရာမေတ္တရာကိုဖွင့်ထူတာကတော့အဲ့ဒီမေဃလောကီမေဃသစ္စာလောကုတ္တရာမေဃသစ္စာနှစ်မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ပထမပိုင်းတော့လောကီမေဃသစ္စာနဲ့ဖွင့်ရမှာပေါ့နော်လောကီမေဃသစ္စာနဲ့ဖွင့်ရမယ်ဘာနဲ့ဖွင့်မလို့လောကီမေဃသစ္စာအဲ့လိုနဲ့ဖွင့်ရမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွင်ဟောခဲ့တာကဘုံဘုံကအပေတကားပိတ်ဆိုတာဘုံဘုံတို့သီလဝိတုဒ္ဓိစိတ်ဓာဝိတုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိကင်္ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိတို့ဝိတုဒ္ဓိကျင့်ခြင်း၄ပါးဝိတုဒ္ဓိဘယ်နှပါးလဲတော့အေးဝိတုဒ္ဓိကျင့်ခြင်း၄ပါးတရားဘာတဲ့တော့ပြန်ပြောအောင်မယ်သီလဝိတုဒ္ဓိဘာတဲ့တော့သီလဝိတုဒ္ဓိအေးသီလစင်ကြယ်အောင်နေရနော်ဒုတိယကစိတ်ဓာဝိတုဒ္ဓိစိတ်စင်ကြယ်အောင်နေရတယ်တဲ့ဒုတိယကဘာတဲ့တော့စိတ်ဓာဝိတုဒ္ဓိစိတ်စင်ကြယ်အောင်နေသုံးနာမကဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိအယူစင်ကြယ်အောင်နေသုံးနာမကဘာတဲ့ဒေတိဝိတုဒ္ဓိအယူစင်ကြအောင်မေလေးနာမကကင်္ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိယုံမန္တန်ရကင်းအောင်မေဟုတ်လားလေးနာမကပါတဲ့တော့ကင်္ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိကင်္ခာဆိုတာယုံမန္တန်ရဝိသိကိဋ္ဌာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲဝိတရဏဆိုတာလွန်မြောက်သွားအောင်ဝိတုဒ္ဓိဖြူစင်အောင်ကျင့်ရဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိနဲ့ကင်္ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိနှစ်ပါးကဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ပါတယ်အဲသီလဝိတုဒ္ဓိသီလစိတ်ဓာဝိတုဒ္ဓိသမာဓိဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိနဲ့ကင်္ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိကပညာသီလသမာဓိပညာဘုရားသာသနာတော်ကသိက္ခာ၃ပါးလို့သိက္ခာပဲ၅ပါးလို့
1: ၅ပါးပါဗျာ
0: သီလ
1: သမာဓိပညာ
0: ဒီ
1: သီလသမာဓိပညာအဲဒီသုံးပါးပညာနှစ်ပါးပြီးခဲ့ပါပြီဒီနေ့အချက်ပိုင်းဉာဏ်စဉ်၁၀ပါးဉာဏ်စဉ်၁၀ပါးဥရိယဗျာဉာဏ်သမတနာဉာဏ်ဥရိယဗျာဉာဏ်ဘင်္ဂဉာဏ်ဘယဉာဏ်စသည်ဖြင့်ဉာဏ်စဉ်၁၀ပါးရှိပါတယ်ဉာဏ်စဉ်၁၀ပါးဒီနေ့ရသွားမှာကတော့သမတနာညာဥရိယဘေယညာညာစဉ်နှစ်ပါးညာစဉ်နှစ်ပါးလူရင်းညာစဉ်ပါပဲအဲ့ဒီညာစဉ်နှစ်ခုပွားလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်တရားနာရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဖွင့်မှုရတော့ကိုယ့်အကူဖွင့်ရမှာနော်ဆရာတော်နေပြီးတော့ကဲနိဗ္ဗာန်တရားကြီးပွင့်စေဆိုလို့ပွင့်ပါလား
2: ပွင့်ပါဘူးခ
1: င်ဗျာမပွင့်ဘူးကိုယ့်အကူဖွင့်ရမှာနော
2: ်ပါဗျာ
1: ဖွင့်ဖို့ဖွင့်ပြီးဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဘုံဘောကတော့သုံးချောင်းပေးပါမှန်ပါဗျာ
2: တ
1: ော့ဘယ်နှချောင်းပေးမလဲသုံ
2: းချောင်းပေးပါဗျာ
1: ဒီအနိစ္စလက္ခဏာနဲ့ရှုတဲ့တော့တစ်ချောင်းဒုက္ခလက္ခဏာနဲ့ရှုတဲ့တော့တစ်ချောင်းအနတ္တလက္ခဏာနဲ့ရှုတဲ့တော့တစ်ချောင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝိပဒနာတော့ဘယ်နှချောင်းလို့
2: သုံးချောင်းပါဗျာ
1: ဒီတချို့ကအနိစ္စလို့ရှုရင်မတမဲ့ဖူရပါတယ်နော
2: ်
1: တချို့ကတော့ဒုက္ခလို့ရှုရင်မတမဲ့ဖူရပါတချို့ကတော့အနတ္တလို့ရှုရင်မတမဲ့ဖူရပါဘယ်လိုနည်းနဲ့ရရကိုမဲ့ဖူရဖို့လူရင်းပါပဲနော်မှန
2: ်ပါပါဗျာ
1: ဒီမဲ့ဖူရအောင်မိဘတကားပွန့်အောင်ဖွင့်ပြီးဘုံဘုံညီညီခေါ်ပါမယ်တဏှာကြီးခေါ်ပါနော်တဏှာကြီးကြော်ကြော်လေးခေါ်အဲ့တော့တဏှာကြီးအကျွမ်းမဲ့တမာရီရရလေးနားထောင်တာပေါ့နော
2: ်
1: ဟုတ်ပါဗျာဒီသီလတမာရီပညာဆိုတဲ့အတိုင်းသိက္ခာသုံးပါးနဲ့ဤထောင်ထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်အဲ့တော့ကိုယ်ကသီလရှိရမယ်တမာရီရှိရမယ်ပညာရှိရမယ်ဒီနေ့ပညာပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့မှာနော်ဒီနေ့ဘာပိုင်းပေါ့မှာတော့
2: ပညာပိုင်းဆိုင်ရာပါဗျာ
1: ဒီပညာပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့မှာခေါ်တော့တုတ်တံလေးတခုဘုံဘုံလို့တန်ရုပ်ပါဠိတော်လာတဲ့ဓာရုခန္ဓောပမတုတ်တံဒီတုတ်တံကိုမူတည်ပြီးတော့ဟောပါဘာတုတ်တံလဲတော့
2: ဓာရုပမတုတ်တံ
1: ဓာရုဆိုတာသစ်သာခန္ဓာဆိုတာတုံကြီးသစ်သာတုံကြီးဥပမာဆိုတာနှိုင်းခိုင်းပြဓာရုခန္ဓောပမသစ်သာတုံကြီးဥပမာနှိုင်းခိုင်းပြပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟောတဲ့သုံးဓာရုခန္ဓောပမာဓာရုကပါတော့သစ္စာခန္ဓာကတုံကြီးသစ္စာတုံကြီးဥပမာဆိုတာကနှိုင်းခိုင်းပြတာသစ္စာတုံကြီးဥပမာနှိုင်းခိုင်းပြပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်ဟုတ်လား
2: ဟုတ်ပါ
1: ဘူးဒီအဲ့ဒီတုတ်တံကိုဘုံဘုံကပင်ကိုကရဏထားပြီးတော့အဲဒိဗာရောက်ကြောင်းတရားမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့အာဘောသကရာဆရာများရဲ့အာဘောကြအောင်အဲစာလာတဲ့အတိုင်းဘုံဘုံခေါ်ပါမယ်နော
2: ်
1: အေး

0: အိန္ဒိယပြည်စိတ်မှန်တာပေါ့ခင်္ဃာမြေရဲ့မြောက်ပိုင်းမြောက်ပြားအဲဒီခင်္ဃာမြေရဲ့မြောက်ပြားကောတန်ပြည်ဆိုတဲ့မြို့တစ်မြို့ရှိဘာမြို့လဲတော့
1: ကောတန်ပြည်ဆိုတဲ့မြို့ပါ
0: ဘေးကောတန်ပြည်ဆိုတာကုတံမသရာကကုတံမသရာကျုပ်ပင်ခေါ်တယ်ဤဆိုတာကရှိတယ်ကျုပ်ဝင်နေရှိကျုပ်ဝင်နေအများကြီးပေါက်တဲ့မြို့ကိုလို့ဒီမြို့ကိုခေါ်တန်ဒီမြို့လို့ခေါ်တယ်။ဘာပင်နေများတယ်လို
1: ့
0: မြန်မာနိုင်ငံလည်းကျုပ်ဝင်ကောက်ကိုရှိတယ်မဟုတ်လား
1: ။ရှိပါရဲ့ခင
0: ်ဗျာ။ဒီကျုပ်ဝင်ကြီးကခက်ကောက်ကောက်ကြီးမို့လို့နဲ့တူပါတယ်။ဟုတ
1: ်ပါဗျာ။
0: ဒီကတော့ကောက်တယ်လို့မပါဘူးကျုပ်ဝင်ကြီးများများရှိတဲ့မြို့ကောတံမီမျိုးဗာမျိုးတဲ့ဟုတ်
1: ကောတံမီမျိုးပါဗျာ
0: ဘာလို့ကောတံမီလို့ခေါ်တော့ဆိုရင
1: ်ကျိုးပင်
0: ကျိုးပင်နေအများကြီးပေါက်တဲ့မျိုးเนาะဒီကျိုးပင်လို့ကျိုးသီးလို့စားမှုကြလားစား
2: ပါဘူးဗျာ
0: ဒီဘဘမို့လို့တော့တိတ်မစားဘူးเนาะအောက်ကြီးတော့ရှိပါလိမ့်မယ်ဒီမှာရဲ့အဲကျိုးပင်ကျိုးပင်ကောင်းမျိုးရှိအဲဒီကျိုးပင်နေပေါ်တဲ့အတွက်ကောတံပြီဆိုတဲ့မြို့သူကခင်္ဃာယနရိယခင်္ဃာမြေဤပြည်ရေကန္နာ၌ခင်္ဃာမြေကံပေါ်ဘုံဘုံတို့ဝါသူဝါကောင်ရေထောင်ကောင်လို့ခေါ်တယ်ဝါသူဝါကောင်လာရပြီဆိုရင်မြစ်တီရေတီပြည့်နေတာအထက်အညာကြီးမူကရွာပြီမူရွာလိုက်ဆိုမြေထဲစီးကြချောင်းကြီးတွေကမြေငယ်တွေကနေမြေကြီးတဲ့အရာဝတီမြေကြီးတဲ့တန်လုံးမြေကြီးတဲ့ဒီတော့မြည်ကြီးတယ်ဘောအဲ့လိုမြည်တဲ့ကိုစီးကြလိုက်တော့ရေရည်ပြည့်ရှမ်းနေအဲ့လိုအချိန်ခါတဲ့တော့ဝါသူဝါကောင်အချိန်ခါလေးပေါ့ခင်္ဃာမြေကန်းရေရည်စီးပြီးတော့မြည်ရှမ်းနေတဲ့အချိန်လေးစိတ်ထဲအာယုန်ယူထားပေါ့နော
1: ်
0: ဒီခင်္ဃာမြေကန်းမြတ်စွာဘုရားတခင်တရင်တုံနေထိုင်တော်မူတယ်တဲ့အတ္တတကောဘဂဝါမဟန္တန္တရုခဏံခင်္ဃာယနရိယသောတိနာဝုန်ချမနံဘဂဝါဘုံသော

0: ညာမပရိဒတ်တိဒကာပရိဒတ်တိဒကမပရိဒတ်တိပရိဒတ်၄ပါးသုံးကြီးနေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားဘာမြင်ကြတော့တိတုံကြီးတို့ညောပါလာနေတာမြင်နေတဲ့ဘာမြင်ကြလဲ
1: တ
0: ိတုံကြီးတို့လူနှစ်ဖက်သုံးဖက်လောက်ရှိတဲ့ဧရာမကျွန်းနာတို့ကြီးထားကြပါတို့ဟိုးမြင့်ညာကညောပါလာတယ်မြင်နေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒိဋ္ဌိ

0: လို့ခေါ်လိုက်တကယ်တော့ဗဒနာနီးအဖြစ်ခေါ်တာတဲ့ चित्त ာတို့ဘိက္ခုနီမ चित्त မီတို့ဒကာယောက်ျား चित्त ာတို့ဓမ္မလေး चित्त မီတို့အဲ့ဒါလို၄ပါးလို့ခေါ်လို့ရင်းပါပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဘိက္ခဝေါလို့ခေါ်လိုက်နော်ဉာဏ်တော်များကို चित्त ာတို့ခေါ်လိုက်အဲ့တော့ဉာဏ်တော်ကြီးကဗဒံတိတိတိဘိက္ခုဘဝတော်တစ္ဆာတော်တို့ယက္ခဗျာလက်ဖြင့်ခေါ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဉာဏ်တော်များကအရှင်မယားဖယားလို့အဲ့လိုထူလိုက်ကြထူလိုက်တော့ယက္ခဗျာကမပြောတည်းဆိုတော့ဗဒတာနောတုံမိမိခွေမုံဓာရောခန္ဓာခင်္ဂယနရိယသောတိနာဥစ္စာမာနံရန်တော်များဦးจิตာတို့ကြည်လိုက်ကြသံဟိုးအထက်အညာကညောပါတာနေလေတိတုံကြီးကြီးသားတော့တိတုံကြီးကိုမြင်ရရဲ့လားမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုမင်းရှိလိုက်တော့ဟေးခင်ဗျာမြည်နေညောပါလာနေလေတိတုံကြီးမြင်ရရဲ့လားဆိုတော့အဲရဟန်းတော်တွေကဧရုံပန်တေဗန္တိစေဘုံတော်တခင်အရှင်မြတ်ကြီးဖျာဤဝန်တပည့်တော်တို့မြင်ကြပါရဲ့ဖျာမြင်သမောတိတုံကြီးအကြီးကြီးကိုရဟန်းတော်ရင်းအသာလျှောက်တာယဟမဒီရောတကားဒီရောဒီကမဒီရောလက်ကြည့်လိုက်ဘာမြင်ကြတော့တိ
1: တုံကြီးမြင်ကြပါ
0: ဘေးတိတုံကြီးမြင်လိုက်ငါတိတုံကြီးမဟာသံတော်ဘုရားဆိုတော့ဒါတိတုံကြီးအကြောင်းယူပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟောမှာဘူးမရှိလိုက်တော့
1: မလားပါဗျာအ
0: ဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသတ်စေတော်ဘိက္ခဝေဓာရုံခန္ဓာနာဟောရိမန္တိရံဥပကိစ္စတိဘိက္ခဝေတန္တရာပိနာမိယေကိုမျှော်တွေးရှုညောင်းဟူတရားနာပရိဒါပေါင်းတော်ကောင်းတို့သတ်စေအကဲ၍သောဓာရုံခန္ဓာထိုတတုံကြီးသည်နာဟောရိမန္တိရံဥပါကိစ္စတိဒီဘေကံကမဏိညာအံတိဏ္ဏမအနေနဲ့ဒီတိတုံကြီးအင်္ဂါရှိချက်ရှိမြတ်စွာဘုရားဟောအင်္ဂါဘယ်နှချက်ဟောတော့
1: ရှိချက်ပါဘုရား
0: ရှိချက်တိဏ္ဏမအကယ်၍တကယ်လို့များဟောဒီတိတုံကြီးဒီဘေကံကမဏိညာအံအဲ့ဒါပင်နေတဲ့ရောက်မယ်ဒီသွားသာနိဏ္ဏမနာပါရိမန္တိရံဥပါကိစ္စတိခုပဲကံကိုလဲကမဏိညာနှစ်နာမကပါတယ်တော့ဟေးခုပဲကံခုပဲကုံးမော်လဲတင်းမဏိညာသုံးနာမနာမစ္စေကံတိဒိဋ္ဌိရေလေကောင်မြုပ်မသွားညာပင်နေရဲ့ရောက်တယ်တော့အဲသုံးနာမကပါတယ်တော့ရေလေကောင်မြုပ်မသွားညာလေးနာမနာထလေဩပိတေတတိကုံမောတောင်ပေါ်မှာတင်းမဏိညာလေးနာမကပါတယ
1: ်ကုံမောတောင်ပေါ်မှာတင်းမဏိညာ
0: အေးတောင်မြင်စွာတော့မြင်ဘူးကြ
1: မြင်ဘူးပါလား
0: အေးဟိုကန္နာမြေကန္နာဗေနာနေဘူးတဲ့လူကတောင်မြင်ပြီးရေလေပေါင်းနဲ့တောင်ကြီးပြီးဆိုသေးတယ်ပုံနေတာကိုတောင်မြင်ခေါ်တယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒီကောင်းကုံမောတောင်ပေါ်မှာဒီတတုံကြီးတင်းမဏိညာဟာဒီတော့ငါနာမနမနုတေကာဝကေတတိလူဆေယူမခံရညာလူဆေမသွာညာငါနာမကပါလေကုန
1: ်လူဆေမသွာညာ
0: ဒီလူဆေယူသွားပြီးတော့ဆိုရင်လည်းပဲဒီဒီတတုံကြီးပင်လေတဲ့ရောက်ပါလားမရောက
1: ်
0: ဘူးမရောက်ဘူးတဲ့ဘုံဘုံတို့ကမြင်းကြံနဲ့ညောင်းဦးပကံညောင်းဦးကြားတယ်မယ်ညဉ့်ညာနဲ့ညောင်းဦးမိုင်လေးပြင်ပြီးဘုံဘုံလူရွာအလေကောင်းတော့ညောင်းဦးနဲ့လည်းမိုင်နဲ့ခဲညဉ့်ညာနဲ့လည်းမိုင်နဲ့ခဲအဲ့လိုဝေးတယ်အဲမြေကမ်းလေးနဲ့ဘာလို့ဝါကောင်းဆိုရင်ဒီဒီနဲ့နိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုတစ်တုံးကြီးနိုင်ခဲရတယ်တစ်တုံးကြီးတွေကြီးတာကြီးတွေဆိုရင်သွားတဲ့ပြင်းပြင်းနေခွဲပြီးတော့ခွဲစိတ်ရောင်းလိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒီတစ်တုံးကြီးလူအဆဲခံရရင်ပင်လေတဲ့မရောက်ဘူးတော့တဲ့မဟုတ်လားသောနာမနာအမနုတေကဝကေတတိနဗလူရေအစေမခံရညာံ၆နံပါတ်ကပါတယ်ကို
1: နဗလူရေ
0: ဒီနဗလူရေဆဲမသွားညာတချို့တစ်တုံးကြီးကမှုရေတစ်မှုရေမြေနတ္တဖြူရေကရမက်ဒီတဏ္ဍာရုံဒီအဲ့လိုတုံးကြီးတွေပါလာတယ် နတ်တလူကြီးကဆဲပြီးတော့သူတို့ဘုံမိတ်မာနာထားတာနော်အဲ့ဒီလိုနတ်တလူကြီးဆဲသွားတဲ့တစ်တုံးဆိုရင်လည်းပင်နေတဲ့ရောက်ပါလား
1: ရောက
0: ်
1: တော့ပါဘူ
0: းရောက်တော့ဘူးတဲ့နော်ခုနှစ်နာမနာအာဝတေကာဝခေတတိဝေအလက်မခယာညာခုနှစ်နာမကပါတယ်လို
1: ့ဝေအလက်မခယာ
0: ဒီဝေတော်ညီဘူးကြ
1: ပါရ
0: ဲ့။ဒီမြင်နာခန္ဓာနေတဲ့လူကဝဲဆိုတာဒီလူကြီးလေ။တဝဲလေတူပါနော်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒီတိတုံကြီးကူနေဒီနာရှိနေတဲ့လူလေပြီးတော့နောက်တနာကြီးလောက်ကြဒီနေရာပြန်ရောက်ပါဗျာ။ဟိုးပတ်ပြီးတော့လူ။အဲ့တော့ဒီတိတုံကြီးတဝဲလေလေဖြစ်နေတော့ပြန်လေလေရောက်ပါလား။ရော
1: က်ပါပါ
0: ဗျာ။မရောက်ဘူးတဲ့။ဝဲနဲ့မခံရညာအာရှင်းနာမနာအတော်ကုတိဘုေတတိအကျွမ်းပုတ်ဆွေးမသွားညာအောင်ပုတ်ဆွေးသွားတယ်ဆိုရင်ဖိုင်းပုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ရည်ကြီးမွားပြီးတော့တတုံးကြီးကြီးမွားပြီးတော့ဒီတတုံးကြီးပင်လေတဲ့ရောက်ပါလားရော
1: က်ပါပါဘုရား
0: ဒီအင်္ဂါရှိချင်းနဲ့ဤဝန်တော်ဘိက္ခူတရုခန္တော်သမုဒ္ဒာနိနောဘုေတတိသမုဒ္ဒာဘောနောသမုဒ္ဒာပပါရောအဲ့ဒီအင်္ဂါရှိချင်းနဲ့ပြည့်စုံရင်ဟောဒီတတုံးကြီးဤကန္နာဧကံမௌကြပင်လေတဲ့ရောက်ပဲတရားဝီမြင့်ကြီးတိုင်းသီလသီလသီလပြတုံးကြီးဖြစ်ဘူပြေတို့ဟင်္ဒရာတို့ဒီဘက်ရောက်အမေတပြေးပြေးဘူဘက်ကတောင်ဘက်ကမုဒ္ဓမပင်လေတဲ့ရောက်တော့မှာဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒီပြန်ပြောလိုက်တော့မယ်အင်္ဂါဘယ်နဲ့ချက်ရှိရ
1: ဆစ်ချက်ပါဗျာ
0: ပြဏာမဒီဘက်ကံကမဏီညာဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: နိဏာမဘူဘက်ကံနဲ့ကမဏီညာသုံးနာမရေနေကောင်မြုပ်မသွားညာဟာလေးနာမကုန်းတော်တောင်တော်တင်းမနေညာဟာငါးနာမလူအထယ်မခံရညာဟာခြောက်နာမနတ်တူတွေအထယ်မခံရညာဟာခုနှစ်နာမဝဲအထယ်မခံရညာဟာရှင်းနာမ
1: လိုင်းပုတ
0: ်လိုင်းပုတ်ဆွေးမသွားညာဟာအဲ့လိုအင်္ဂါရှိချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်ဒီတိတုံးကြီးပဲရောက်လို့
1: ပြည့်လေရောက်တော့
0: ပြည့်လေရေရောက်မယ်ဤကဏရောက်မယ်ဘယ်နဲ့ကြောင်လဲဆိုတော့ဒီဧရာဝတီမြစ်တို့စေတောင်းမြစ်တို့ကပြည့်လေပဲပြီးနေတာဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: ဒီချို့တူပဲအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ဘင်္ဂါမြစ်ကြီးကလည်းပဲပြည့်လေတဲ့ဘင်္ဂါပြည့်လေတဲ့ကိုပြီးနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ကြီးကြီးပြီးစီးတဲ့အတိုင်းလိုက်သွားရင်ဒီတိတုံးကြီးဤကဏပင်လေတဲ့ရောက်မယ်မရောက်တော့ဘူးလား
1: ရောက်ပါရဲ့ဗျာ
0: ဒီရောက်ပါတယ်ဒါဥပမာပဲကိုဒါဥပမာကလူရင်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဥပမေးရတရားဟောတော့မှာများစွာဖြစ်啊ဤဝမေဝါတ္တိတုံးမိမိဘေခွေနာဟောရိမန္တိရာ

0: ေဝမေဝမချာတုံညူဟောရင်တိတုံကြီးအလာတူတာလင်ဒုမေတိသင်္ချင်သားတို့ဒီလည်းပဲနဟောရိမန္တိရာဥပါကေသဒဒီဘေကံကမဏိညာတိတုံကြီးအင်္ဂါ၈ချက်ရှိပြလို့သင်တို့လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရခြင်းနဲ့ဆိုအင်္ဂါ၈ချက်ရှိရမယ်အင်္ဂါမဲမရှိရှိရမ
1: ယ်ရှိချက်ပါဗျာ
0: ဟေးတိဒီဘေကံကမဏိယဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: နိဗ္ဗာန်မှာပါတဲ့တော့ဒီဘေကံကမဏိယဟုတ်သုံးနာမှာ
1: ရေန
0: ေတော်မမြုပ်စီရဟုတ်လေးနာမကုမောတောင်းတော်မတင်ပြရဘူးငါးနာမလူအထေမခံရပြရဘူးချောင်းနာမနတ်လူတွေအထေမခံရဒီနဲ့ခုနှစ်နာမဝဲအထေမခံရဒီနဲ့ရှစ်နာမအထွန်းမပုတ်စီနဲ့ဟုတ်လားတင်ချစ်သားလူတင်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းလို့လည်းပဲဟောဒီအင်္ဂါရှိချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်နိဗ္ဗာန်ကိုဧကန္တရောက်ပဲတဲ့ဘယ်ရောက်လို့
1: နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါပါဗျာ
0: ဟေးနိဗ္ဗာန်ကိုဧကန္တရောက်မယ်ဘယ်နှကြောင့်လဲဆိုတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့စီးနေလို့တဲ့ဘယ်နှကြောင့်လို့
1: သမ္မာဒိဋ္ဌိ
0: ဝိပဿနာဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့စီးနေလို့ဝိပဿနာဉာဏ်နေတိုင်းပွားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်နဲ့စီးပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့လား

0: ပဿနာရောက်မယ်။ဒါနဲ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်မဲ့စီးနေလို့သဘောပေါက်တယ်နော်။မှန
1: ်ပါပါဗျာ။အ
0: ဲဒီတော့ယဟန်တော်ကြီးတော်ကထမီးတယ်။ဟိုမသိလို့ပေါ့။ကိညုကောဗံဒီဩရိမံဒီရံမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂါရှိချက်ပြောတင့်နာမဒီပဲကန်းမကတ်နဲ့ဆိုတော့ဒီပဲကန်းကဘာတော့ဘုရားကတ်ဆိုတာကဂိလူဟာတို့တတိယလေးရှင်းပါဦးလို့ချောက်တယ်နော
1: ်ဟိ
0: ုပဲကန်းဆိုတာကဘာတော့ဟိုပဲကန်းကတ်ဆိုတာကကတ်တာဘယ်လိုလို့ကတ်တာတော့နော်ยีเลกองမြုပ်ထွေအတိတ်ပဲကုန်းမော်တောင်မော်တင်ထွေအတိတ်ပဲလူအစဲခံရဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနတ်ဘလူကြီးအစဲခံရဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဝဲအနဲ့ခံရဆိုတာဘယ်လူဟာတော့ခင်ဗျာအတွန်းပုတ်ဆိုတာကဘယ်လူဟာတော့အင်္ဂါရှိချက်ရှင်းပြီးတော့ဟောပါဦးတပည့်တော်တို့နားမလည်ဘူးလို့ယဟန်တော်လေးကမေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘယ်လူကမေးလို့
1: ယဟန်တော်လေးကမေးတော့ပါ
0: အေးရန်တော်လေးဒီမှာကထပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမေးပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပါတယ်

0: โอจิตตายังเลอริมันดีรันติดีเบกังสุเรอมีกะโรขันธ์6บาคุงโนอิตตานิกานาอายตนะนังอตุนอายตนะโรยิอดิวตนะอมีဖြစ်ไปเลยดีเบกังสุราก็รออตุนอายตนะ6บาอมีเด้อตุนอายตนะ6บาဒီမဲ့ပါဠိတော်တော့မပါတော့အဲအထာကနာဒီပါလေဖွင့်ပါမျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုစိတ်ဆိုသားမှာမျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုစိတ်အဲ့ဒီဥဒ္ဒါကဒီကိုရဲဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ပါဘ
1: ူး
0: ဒီအစ္စတိကဆိုတာကိုအတွင်းခန္ဓာကိုအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့အာရဏ6ပါမြတ်သီနာနှကောင်းရှာကိုစိတ်အဲ့ဒီအာရဏ6ပါးအတွန်းနဲ့လည်းကြည့်လို့အတွန်းအာရဏ6ပါးအတွန်းအာရဏ6ပါးမယ်ကတ်ဆိုတာကဘယ်လိုဟာလုံးဖြစ်啊ဆိုတာကတ်ပုံမှာက2မျိုးရှိတယ်လောဘနဲ့ကတ်ပုံဒေါသနဲ့ကတ်ပုံက2မျိုးနော်ဒီလောဘနဲ့ကတ်ပုံဒေါသနဲ့ကတ်ပုံသောမနဲ့ကပ်ကုန်ဆိုတာမျက်စီလေးသေချာမှန်ကြည့်ပြီးတော့မလီငါမျက်စီလေးနဲ့ချောလိုက်တာနှားလိုက်တာသမင်မျက်မသမင်မမျက်လုံးကြီးကြာနေတာကြီးလို့အဲလိုဆိုရင်ဘာနဲ့ကပ်လိုက်တာတော့
1: သောမနဲ့ကပ်တာ
0: သောမနဲ့ကပ်လိုက်တာအချို့ကတော့မျက်စီကတိမ်တလာလေးကျွဲမျက်စီကမမြင်ငွေကနေကခန်းလာတာဆိုတော့ငါမျက်စီနဲ့လေးဖြစ်မှဖြစ်ရလေအဲလူများနဲ့မတူဆိုပြီးစိတ်ပြည့်ဒေါထအဲ့လိုကြတော့ဘာနဲ့ကတ်တာ
1: ။ဒေါသနဲ့ကတ်တ
0: ာ။ဒေါသနဲ့ကတ်တာတဲ့။အဲ့တော့ဒီအတွန်းအာရဏ6ပါးကြည့်ပြီးတော့ဒေါသနဲ့လည်းမကတ်နဲ့ဒေါသနဲ့လည်းမကတ်နဲ့ကတ်ပြီးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မရပါဘူးတဲ့။ဟုတ်ကဲ့လား
1: ။ဟုတ်ပါပါဗျာ
0: ။တစ်တုံကြီးဒီပဲကံကုန်းမော်တင်းနေဒီတစ်တုံကြီးပင်လေလေရောက်ပါမလား။ရော
1: က်ပါပါဗျာ။
0: ဒီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီပဲကံဆိုတာမျက်တိနာနှာခေါင်းရှာကိုစိတ်ဒီ6ခုကိုခေါ်ရဲကတ်ဆိုတာကလောဘနဲ့ကတ္တာနှစ်တဲ့တွေ့တာတဏှာလောဘတွေဖြစ်တာဒေါရနဲ့စိတ်ဒူတာသူတို့အကြောင်းပြုပြီးတော့เนา
1: ะဟုတ်ပါပါဘ
0: ေးအဲ့တော့အတွန်းအာရဏ6ပါးတိပြီဗျာဟိုးပဲကန်းဆိုတာကဘယ်လိုဟာလုံးဗျာလို့ဥစဉ်လေးကမြည်ဗျာเนา
1: ะဟုတ်ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားက

0: โอจิตตายันลีปาริมันติรันติโหเวกันสุเรอมีก็တော့ฌานัน6ปากุงเนาะภาอิกานาอายตนานาอัญญายรณาสุเรอธิวัฒนาอมีဖြစ်ပြီးတယ်โหเวกันสุราก็တော့อัญญายรณา6ปาတော့ขณะကိုရဲ့အပြင်းမဲ့မှာဖြစ်တာအခြင်းအနာအတံအခြင်းအတံအနာအရတာတွေ့ကြည့်သဘောအခြင်းအတံအနာအရတာအတွေ့ကြည့်သဘောဒါတော့ပါဠိလိုဆိုရင်ရူပယုံသတ္တယုံကန္နာယုံရာဏယုံဖဒဘာယုံဓမ္မယုံဟုတ်လား
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: သုသာမရူပယုံသတ္တယုံကန္နာယုံရာဏယုံဖဒဘာယုံဓမ္မယုံဓမ္မလူလေးသ

0: ပြင်အာရဏလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်အပြင်မဲ့မယ်လေဖြစ်တာဖြစ်တယ်မဟုတ်လား
1: ဖြစ်ပါတယ်
0: ခေါ်ရဥစ္စာဆိုဘာလေးတော့
1: စာအုပ်လေးပါ
0: အေးသာဝကလေးဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ပြင်းနေမယ်ညာရူပါယုံလေးခန္ဓာကြီးလေးဟုတ်တယ်မလား
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: ခမုံပြောနေတဲ့အတန်လေးဆိုလဲခန္ဓာကိုယ်အပြင်းမဲ့ကနေဟောဘူတရားလာပရိတ်တန်ကြီးဒီအတန်လေးကြီးရောက်သွားဘူးလား
1: ရောက်သွားပါဗျာ
0: အဲ့ဒါဒီအပြင်းအာယတနာခေါ်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လား
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: ဘာအာယတနာခေါ်တ
1: ော့အာယတနာ
0: အဲ့ဒီအပြင်းအာယတနာဒီတတ်မဲ့မောနေပြီဆိုရင်ဟိုပဲကန်းကတ်တယ်တဲ့နော်
1: ဒီ
0: ဒီချို့မဲ့လှမတဲ့အာယုံလေးတွေမြင်လို့ရှိရင်မခွဲရမခွဲနိုင်မခွာရဒါလေးပဲညှိနေတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုပဲကန်းကပ်ပြီတဲ့နော
1: ်
0: ဒီအရင်တော့ပြီးဟိုကျွန်းဘိက္ခုနီမာလေးတရားဟိုးပကြီးဆရာကလည်းပကြီးနဲ့ဘဘူးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဘဘူးသမားကအနတ်အာယုံကလေးချုပ်အဲပကြီးသမားကလည်းအနာလေးဖြေးဖြေးချင်းမြင်းနာဘိက္ခုနီမာရီယာအဲ့ဒီနတ်သားယုံကြီးချစ်တာပဲချစ်ပြီးတော့မခွဲနိုင်မခွာရဖြစ်ပြီးများလေးပဲတွဲလဲလဲဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဟိုပဲကန့်ကတ်သွားတယ်ကွာနော်
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒီဟိုပဲကန့်ကတ်တယ်တဲ့ဟိုပဲကန့်ကတ်ဒီပဲကန့်လဲမကန့်နဲ့

0: ေဒီဘကံဆိုတာကအကျွမ်းအာရဏ6ပါးဘုဘကံဆိုတာကအပြင်းအာရဏ6ပါးဒီဘကံအကျွမ်းအာရဏ6ပါးကိုလောဘဒေါသဖြစ်နေရင်ဒီဘကံကတ်တဲ့ဒီတုံးနဲ့တူပြီဟုတ်လား အပြင်းအာရဏ6ပါးကိုနှစ်တဲ့ပြီးတော့ထင်ဒါလေးပဲတတ်မဲ့မောနေတဲ့စိတ်ကြိုးနေတယ်ဆိုရင်ဘုဘကံကတ်တဲ့ဒီတုံးနဲ့တူပြီဒီဘကံကတဲ့တေတုံဟူဘကံကတဲ့တေတုံကလေးတွေမရောက်သလိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဗျာအ
0: ေးနိဗ္ဗာန်တကားဖွင့်နိုင်မှုဒါလေးကိုအရင်ရှင်းပြတာနော်
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အေးဒီဘကံဟူဘကံတိပြီပြီးတော့ရေနေကောင်မြုပ်ထူတာကဘယ်လိုလုံးဗျာဥဒင်းလေးရမေးရနော
1: ်
0: ရေနေကောင်

0: จิตายหันติမေတ္တိတန္တာတော်ဒီရေလေကောင်မြုပ်ဆိုတဲ့အမိကတော့နန္ဒီရာကတာအလွန်တက်မဲ့မောတဲ့လောဘတဏှာရဲ့အဓိဝဇနာအမိဖြစ်ပေတယ်။ရေလေကောင်မြုပ်ဆိုတာကတော့လောဘတဏှာတာမြင်ရမဟုတ်ဘူး။ဒါကြီးတက်မဲ့မောတဲ့လောဘတဏှာခေါ်တယ်ဟုတ်လား။ဘာလို့ခေါ်တော့လောဘတဏှာအာကြီးတက်မဲ့မောတဲ့လောဘတဏှာတာမြင်ရတက်မဲ့တက်မဲ့မောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်ပါဗျာဒီအလွန်တရားမှာတက်မဲ့မောတဲ့လောဘတဏှာဖြစ်ပြီးဆိုရင်ရည်လေကောင်မြုပ်တဲ့တစ်တုံးနဲ့တူပြီးတဲ့ရည်လေကောင်မြုပ်သွားတဲ့တစ်တုံးကြီးပင်နယ်ထဲရောက်ပါဦးမလား
1: ရောက်တော့ပါဗျာ
0: ဒီအောက်ထဲနေတဲ့တွေွှင့်နေနုံနေပို့ပြီးတော့ဒီနေရာပဲဆွေးပါတော့เนา
1: ะဒီ
0: အဲ့တော့ဘုံဘုံလို့မန္တလေးကို1312ခုမြက်ကရောက်ဆန္ဒကုညေဘုရားကြီးတိုက်ရောက်ဘုရားကြီးတိုက်ကြတော့အဲကိုရင်ကြီးတစ်ပါးနဲ့တွေ့ကိုရင်ကြီးကခမုံလို့စကား तू ကနားမထောင်ပါဘူးအဲစကားနားမထောင်ဘူး तू ကကလေးမလေးကြီးအကြောင်းအရာဖြတ်သွား तू ကချစ်တယ်အဲ့ဒီကလေးမလေးလိုက်လိုက်ပြီးတော့စာပေးတယ် तू ကနော
1: ်
0: အဲ့တော့ကလေးမလေးကလည်းကိုရင်မချစ်ဘူးကိုရင်ဟုတ် तू ကစာရင်းပေးသူ तू ရှိတယ်ဘူးရှင်းဆုံးပြတ်ကိုရင်ကဘယ်တော့မှမယူခင်လည်းမယူနောက်လည်းမပေးနဲ့အဲသူကအဲ့လိုကလေးမလေးကငေါက်သွားငေါက်သွားတော့သူကငါချစ်တဲ့လူမှမရငါချစ်တဲ့လူကငါမှပြန်မချစ်ဘူးဆိုရင်လူကြီးနေဖို့မကောင်းဘူးတေးတာပဲကောင်းတယ်တေးနေသူကဟာကိုရင်ကြီးကအဲ့လိုလိုလိုတော်ပါမှာကွာမင်းနဲ့သူကမချစ်တော့လေနောက်တယောက်ယောက်ပဲချစ်အောင်မှာပါမင်းပြီးပါဦးမပြောင်းဘူးကွာတော့နွားတအားပဲဒီကလေးမလေးကဒီကလေးမလေးတန်တန်ဆိုချေဆိုဒါကြီးချစ်တော်ဒါနန္ဒီရာကလို့ခေါ်အာခေါ်တော့နန
2: ္
0: ဒီရာပါဒီနန္ဒီကနှစ်တယ်တဲ့ရာကဟာဆွဲတယ်နှစ်တယ်တဲ့ဆွဲတယ်လူအင်းကြီးအဖြူလေးများတချို့အနီဖေးရဖေးရဖေးရဟိုဖေးရနဲ့ကွာတုတ်လိုက်ရင်ဆွဲသွားတယ်ဟုတ်လား ဒီအဲ့လိုပဲတချို့လောဘကဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုဆွဲသွားအောင်ကြည်မာတဲ့လောဘကြီးဖြစ်အဲ့ဒီလောဘကြီးဖြစ်ရင်ရေလေကောင်မြုပ်ပြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဟု
1: တ်ပါဘ
0: ူးအေးအဲ့ဒီကိုရင်ကြီးကပြောမရဘူးညာဘုံဘုရားပြောလည်းမရသေးတာပဲဤတယ်ဆိုပြီးတော့မိသားကြီးဂျုံဂျုံဂျုံဂျုံနဲ့ခုန်စားတာသူကရှေ့ကနေပြက်လက်အင်းအခါတည်းဝလာကြီးမှောက်ချလိုက်တာအပိုင်ပိုင်ပြက်သေးပါတော့ဗျာအဲ့ဒါမှရေလေကောင်မြုပ်သွားပြီဟုတ်လားยีเลกองมิ้วเตติตุงนี้ปินเลเรยอกบ่ล่ะยอก
1: บ่คร
0: ับเอไอ้ลูกปกกูแล้วเนี่ยปินเลนิพพานไม่อยากรู้ดินิพพานรู้จริงเนี่ยปกกูอ่ะดีอายุอะคุกูไม่อยากมันนี่ไม่สวยแล้วเนา
1: ะ
0: ดีไม่อยากมันนี่ไม่สวยแล้วเนี่ยยีเลกองมิ้วติบิเนา
1: ะ
0: ครับยีเลกองมิ้วคือว่าอลุนเตียตัดแม้ม้อได้โลภตัณหาโคเลยเนาะ
1: ครับ
0: เกကုန်းမတော်မတင်သားကတော့ဘုရားတို့ဘုရားလို့ဦးဇင်းကြီးကပြောရတယ်เนาะအဲမြတ်စွာဘုရားကဓလေဥဒ္ဒ

0: ဒီကတော့အတ္တမိမာနာတာငါငါဆိုရဲမှုမာမာနာတရားရဲ့အဓိဝဒနာအမိဖြစ်ပြီးတယ်မာနာမကြီးနဲ့တဲ့မာနာကြီးပြီဆိုရင်လူလူချင်းကလူမထင်ဘူးပိတ်ကံပြစ်ချင်တာကဟုတ်လားအေးဒေါသနာဟာလည်းလူကြီးလူမလိုရှောင်းပြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးပခုံးကြီးရှင်တိုက်လိုက်တာအဲ့လိုလောဘနဲ့မာနာကြီးပြီဆိုရင်ဘာနဲ့တူတယ်တော့ကုန်းတော်တောင်းတော်တင်တဲ့တစ်တုံကြီးနဲ့တူပြီတဲ့ဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါ
0: ကုန်းတော်တောင်းတော်ဆိုတာဘုရုခေါ်တာတော့မာနကိုခေါ်တာမာနမကြီးနဲ့တဲ့ကုန်းတော်တောင်းတော်တင်တဲ့တစ်တုံကြီးပင်နေတဲ့ရောက်ပါလားရောက
1: ်ပါ
0: ဘူးမရောက်ဘူးထို့အတူပဲမာနကြီးပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရပါမလားမရော
1: က်ပါဘူး
0: မရောက်ဘူးနေမှာမရတဲ့တရားတွေကဘေးဖဲချုပ်နေတာနော်
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒီအဲ့တော့ကုန်းတော်တောင်းတော်တိပြီလူအသေးခံရဆိုတာကဘယ်လိုတော့ဖြစ်啊ဦးဇင်းလေးကမေးတယ
1: ်န
0: ော်လူဇင်းတင်နာမဒီဘက်ကနှစ်နာမဘူဘက်ကသုံးနာမရေလေကောင်မျိုးလေးနာမဒီတဲ့ဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါ
0: ကုန်းတော်တောင်းတော်ဆိုတာဘုရုခေါ်တာတော့မာနကိုခေါ်တာမာနမကြီးနဲ့တဲ့ကုန်းတော်တောင်းတော်တင်တဲ့တစ်တုံကြီးပင်နေတဲ့ရောက်ပါလား
1: ရောက်ပါဘ
0: ူးမရောက်ဘူးထို့အတူပဲမာနကြီးပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရပါမလား
1: ရ
0: ော
1: က်ပါဘူ
0: းမရောက်ဘူးနိဗ္ဗာန်မရတဲ့တရားတွေကဘေးဖဲထုတ်နေတာနော်
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒီအဲ့တော့ကုန်းတော်တောင်းတော်တိပြီလူအသေးခံရဆိုတာကဘယ်လိုတော့ဖြစ်啊ဦးဇင်းလေးကမေးတယ
1: ်
0: နော်လူဇင်းတင်နာမဒီဘက်ကနှစ်နာမဘူဘက်ကသုံးနာမရေလေကောင်မျိုးလေးနာမ
1: ကုန်း
0: တော်တောင်းတော်တင်ငါးနာမက
1: လ
0: ူအသေးခံရတဲ့တစ်တုံးအဲ့တော့လူအသေးခံရတဲ့တစ်တုံးနဲ့ဘယ်လိုတူတာရောလူအသေးခံရဆိုတာဘယ်လိုဟာရောဆိုတော့ကတမောသဘေကုမနုဿေကဟောဘေကုတိလူရဲ့နဲ့မေမြန်လေးဟိုจิตာယံလေးမနုဿေကဟောလူအသေးခံရတဲ့ဆိုရဲအမည်

0: ယေကိသောအချုပ်သောဘိက္ခုယဟန်ဒီဂိနန္ဒသောဝိဟရတိလူတွေနဲ့ရောရောနောနောနေဒါကတော့ဘုန်းတော်ကြီးတွေနဲ့ပူးဆိုင်နော
1: ်
0: တချို့ဘုန်းတော်ကြီးတွေကဘုန်းကြီးဆိုရင်အမှန်ကစာသင်ရမယ်ပရိယတ်တိဓုရခန္ဓာဓုရတရားအားထုတ်ရမယ်ဝိပဿနာဓုရနော်ဒီစာသင်တဲ့အလုံးတရားအားထုတ်တဲ့အလုတ်ကနှစ်လုတ်ပဲလုတ်ပါလားခွန်ကြီးဆိုရင
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီကအဲ့ဒီကိုယ်တော်ကတော့ဒီလိုသာတင်နဲ့လည်းမတင်ဘူးတရားလည်းအားမထုတ်ဘူးလူတွေစေခိုင်းတာပဲတွားနေတယ်တဲ့ဒီလူတွေနဲ့ရောနှောနေပြီးရောလူတွေကမန္တလေးသွားပြီးပါအောင်ဖျားဆိုသွားလိုက်ဟုတ်လားအဲဘယ်သွားပြီးပါအောင်ဆိုသွားလိုက်ဘာတွေလုတ်ပြီးပါအောင်ဆိုလုတ်ပဲလူတွေအစီအခိုင်းခံပြီးတော့လူတွေနဲ့ပဲလူမှုကိစ္စနဲ့အချင်းကုန်းနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဥဒင်းလေးဟာဒီဘုန်းတော်ကြီးဟာလူမှုကိစ္စနဲ့အချင်းကုန်းတဲ့အတွေ့ကိုယ်ကိစ္စတွေမလုပ်တော့လင်းဟင်းကုန်အဲ့ဒါလူအစီအခံရတဲ့တစ်တုံးနဲ့တူပြီတဲ့ဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒီဘုန်းတော်ကြီးဆိုရင်လည်းပဲမလုပ်ရမှာတယ်ကုန်ပြည်နာမှာစာသင်ရနိနာမတရားအထုပါနော်အဲ့ဒီလိုစာတင်တဲ့အလုပ်တရားအထုတဲ့အလုပ်ဒီနေဟင်းပြီးတော့လူမှုကိစ္စနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူအစဲခံရတဲ့တစ်တုံးနဲ့တူပြီတဲ့မဟုတ်လားမှန်ပါပါ
1: ခင်ဗျာ
0: လူအစဲခံရတဲ့တစ်တုံးကလေးလေးရောက်ပါလားရော
1: က်ပါပါခင်ဗျာ
0: ဒီအဲ့လိုပဲလူမှုကိစ္စနဲ့အချိန်ကုန်ကိုလိုရမယ်သာတင်တဲ့ကိစ္စတွေတရားအထုရမယ်ဝိပဿနာအထုရမယ်အလုပ်ဒီမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီရန်တော်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်မရဘူးတဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: ဒီကတ္တမောသဗေကုအာမနုတေကာဟောလူအခြေခံရတာသိပြီဗျာနတ်ဘလူတွေအခြေခံရတာကဘယ်လူတုံးဗျာလို့ဒီလိုမေးနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့နတ်ဘလူတွေအခြေခံရတာကိုမြတ်စွာဘုရားကကတ္တမောသဗေကုအာမနုတေကာဟောဘေကုတိလိုရင်းနဲ့မိညာမီဩจิตာယံလေးအမနုတ်တင်ကောင်နတ်ဘလူလေးအစေခံရရဲ့ဆိုတာကကဓမ္မောအပေနီဟုမူနတ်ဘလူလေးအစေခံရဆိုတာဘလူဟာလဲဆိုတော့တဲ့ဣဒဘေကုဧကေသောဣညာတရံဒေဝာနိကာယမဏိဒါယမြမသရိယံသရတိဤလောကမှာတဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပါတယ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒါနဣမီနာတိလိနာဝဝတိနာဝတပိနာဝပရမသရိညာဝဒီသီလစောင့်တည်ရဲ့ဒီအကျင့်ကျင့်နေမြတ်တဲ့အကျင့်ဒီကျင့်နေအဲ့လိုကျင့်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆူတောင်းမလဲဆိုတော့ဒီဝဝဘုဟိတံဘုဟိတာမိဒီဝဝနမင်းကြီးတော်လည်းပဲဘုဟိတာမိဖြစ်ပြပြီဗျာဒီဝညာတရဝနတသာမင်းညာတော်လည်းပဲဘုဟိတာမိဖြစ်ပြနေဗျာကုသိုလ်ကောင်းမှုဒါနတွေပြုပီလာတွေစောင့်ကြည့်ဥပဒနာတွေနမထာတွေအထုပြီးတော့ဒီကုသိုလ်စေရနာကြောင့်တပည့်တော်နောက်ဘဝတရားမင်းကြီးဖြစ်ပြရသည်ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါဘုရား
0: ဘယ်လိုဆုတောင်းဖို့
1: ဒါမင်းကြီးဖြစ်ပြရ
0: သည်ဒီတရားမင်းမဖြစ်ကြမှာနတ်သားချောချောနာလာလေးဖြစ်ပြရသည်ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါဘုရား
0: ဒီအမျိုးသားတွေကအမျိုးသမီးတွေကလည်းတပည့်တော်ဒီဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်စေရနာကြောင့်နောက်ဘဝတရားမင်းကြီးအမိဖုရားဖြစ်ပြရသည်ဟုတ်လားပြီးတော့ရမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားမဖြစ်တော့မှတာမင်းညာလက်သမီးချောချောလှန်လာလေးဖြစ်ပြရသည်အနတ်ဘဝလည်းဆူတောင်းတယ
1: ်
0: ဘာဆူတောင်းလို့
1: နတ်ဘဝဆူတောင်းပါလေခ
0: င်ဗျာအဲ့ဒါနတ်အစေခံရတာပဲတဲ့ဟုတ်လား
1: အ
0: ဲ့ဒီတော့သူပြုတဲ့ကုသိုလ်ကြီးကသူဆူတောင်းတဲ့အတန်တရားမင်းကြီးဖြစ်ပြရသည်လို့ဆူတောင်းတော့နတ်ဘဝတရားမင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ရပါမှာရ
1: တော့ပါဘူးခင
0: ်ဗျာ။ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးဖြစ်လိုက်တဲ့သူဒီဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကြီးကအာကုန်သွားတယ်။နောက်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မပို့နိုင်တော့
1: နော်။ဟုတ
0: ်ပါဗျာ။အေးဒီဘုရားနောက်ဘုရားကဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးကမိဖုရားနတ်မင်းကြီးကမိဖုရားဖြစ်ပြရလေဆိုအမျိုးသမီးတွေကလည်းမိဖုရားကြီးနတ်မိဖုရားကြီးတော့သွားဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပေမဲ့လို့သူနိဗ္ဗာန်ရပါမှာလား
1: ။ရပါဘူးခင
0: ်ဗျာ။မရဘူး။ကုသိုလ်စေတနာတွေကဉာဏ်နဲ့မိဖုရားဖြစ်အောင်လုပ်ကြတော့အာကုန်သွားတယ် နိဗ္ဗာန်မရောက်တော့ဟုတ်ကဲ့
1: မ
0: ှန်ပါပါဒီတချို့ဟာတွေရှိတယ်ဘုံဘုံလုံးနာကြည့်လို့ရှုံးမယ်တစ်မွေးတော့လို့ကြောက်ရတာ
1: မှ
0: န်ပါတစ်တရားမွေးတယ်အဲဒီမွေးတွေပါနေလောက်ပါအဲ့ဒီတစ်မွေးတုံးကြီးတွေနတ်တပြူတုံးကြီးတွေကရမတ်တုံးကြီးတွေညောပါလားတဏ္ဍာရုံကြီးတွေညောပါလားနတ်တွေအလူရီယာနဲ့ဆဲပြီးတော့သူတို့ဘုံမိမ့်မာနာထားတာသူတို့ကလည်းသူတို့မွေးနေတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုနတ်ဘလူတွေဆဲပြီးတော့သူတို့ဘုံမိမ့်မာနာထားတဲ့တစ်တုံးကြီးပြနေတဲ့ရောက်ပါတော့မလား
1: ရောက်တော့ပါဗျာ
0: အဲ့လိုပဲတဲ့နတ်ဘလူတွေနတ်ဘဝဘလူဘဝနတ်သားဖြစ်ပြရသည်နတ်ဘီကြီးဖြစ်ပြရသည်နတ်မိဗျာကြီးဖြစ်ပြရသည်နတ်တမီးလေးချောချောလှလှဖြစ်ပြရသည်လို့ဆူတောင်းရင်ဆူတောင်းမှားပြီတဲ့ဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟိုငရဲတဲ့ကံတိတ်တာသူငယ်အသေးကြတာနဲ့စာရင်တော့တိုးသွားတယ်ကွာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ညာပင်မဲ့လို့ဒီကုသိုလ်တွေလုပ်တာကအသေးလေးမှလွတ်ယုံနေမဟုတ်ဘူးဘယ်ကြည့်အောင်ဆူတောင်းအောင်
1: နိဗ္ဗာန်ကြည့်အောင်ဆူတောင်း
0: အောင်အေးနိဗ္ဗာန်ကြည့်အောင်ဆူတောင်းအောင်အဲ့တော့ तू ကနတ်ဘလူနတ်သားနတ်တမီနတ်မိဗျာအဲ့လိုတာမင်ညတွင်ညီရင်ထူတောင်းတော့ဈာဖြတ်ထူတောင်းလိုက်တော့အထက်နိဗ္ဗာန်တည်မရောက်ဘူးအဲ့ဒါနတ်ဘလူတွေအစေခံရတဲ့တစ်တုံးနဲ့တူတယ်သဘောပေါက်ပြီနော
1: ်မှန်ပါပါဘုရ
0: ားဒီဘုံဘုံကလင်္ကာလေးတည်ထားနန္ဒီရာဂမြုပ်

0: ေနတ်ပြည်မြမပြည်ရောက်ကြရစေအဲ့လောက်တင်ဆုမတောင်းရအောင်နတ်ပြည်မြမပြည်လည်းရောက်ကြရစေနိဗ္ဗာန်လည်းရောက်ကြရစေလို့ဒီလိုဆုတောင်းရမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: ဆုတောင်းတတ်ပြီနော်တ
1: ောင်းတတ်ပါပြီဗျာ
0: ဘယ်လိုတောင်းမှာပါလို
1: ့
0: နတ်ပြည်မြမပြည်လည်းရောက်ကြရစေ
1: န
0: ိဗ္ဗာန်လည်းရောက်ကြရစေဟုတ်လားအဲ့ဒါမှဒီကုသိုလ်ကနိဗ္ဗာန်အထိပို့ပြီးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဥဉ္ဇင်းလေးကဆက်နေတယ်ဒုတိယဒီပဲကံတည်ပြီးဘုပဲကံတည်ပြီးရေလေကောင်မြုပ်တည်ပြီးကုန်းမော်တော်မော်တင်နာတည်ပြီးပြီးတော့လူသေးခန္ဓာသာတည်ပြီးနဗလူရဲ့အခြေခံအားသာတည်ပြီးဘာကြမ်းနေတော့ဆိုတော့ဝဲအနဲ့ခံရတာဆိုတော့ဘယ်လိုဟာရုံးပြာလို့မေးတယ်เนาะမြတ်စွာဘုရားကအဲ့တော့ဖြေပါတယ်အာဝိတေကာဟောတိကောဘေကုတိသန္နိတံကာမဂုဏံ

ကာမဂုဏနာကာမဘုံတရားတို့ရဲ့အဓိဝတနာအမည်ဖြစ်ပြီးတယ်ကာမဂုဏကာမဆိုတာကာမဟောအလိုရှိရတဲ့ဂုဏဂုံလို့ဆိုရယ်ကာမဂုံအနောက်ွယ်ဟုတ်လားကာမဘုံအနောက်ွယ်အဲ့ဒီကာမဘုံအနောက်ွယ်၅ပါရူပါယုံတတာယုံကန္ဓာယုံရာတာယုံဘုဒ္ဓဘာယုံဘယ်နှပါတဲ့ကိုဆိုရမှာဟုတ်

0: ဝယ်ပြီအဲဗီဒီယိုရေဟုတ်ကဲ့မို့လားတီဗီရေအမျိုးမျိုးကြည့်ကြတာမို့လား
1: မှန်ပါဗျ
0: ာငါရူပါယဝယ်ကြီးအနှဲ့ခံရတာတဲ့ဘုံဘုံတို့မြင်နာကန္နာနေတဲ့လူတွေဝယ်ပြီးမြင်မှုရနော
1: ်
0: မြင်မှုရမြင
1: ်မှုပါဗျာ
0: ဒီဝယ်ပြီးဒီလိုနဲ့တချို့ဝယ်ကြီးအကြီးကြီးသောတနာဖြေတွေပါလေဆိုမြုပ်သွားတာနော်လူတွေပါလေလည်းအဲ့ဒီဝယ်တဲ့အနှဲ့ခံရတယ်ဆိုအောက်မြုပ်သွားတာအကြော်ကြီးလိုထိုးလို့လဲနေတာအဲ့လိုဝဲအနဲ့ခံရတဲ့တစ်တုံးကြီးဒီလိုလှဲ့သွားဝဲကြီးကဒီတရားမွေးကြီးလောက်ရှိနေတာတော့ဒီလိုကြီးနေသည်နောက်တနားကြီးလောက်ကြာဒီနေရာဖြစ်တပတ်ပြန်ရောက်နောက်တနားကြီးလောက်ကြာတော့ဒီနေရာတပတ်ပြန်ရောက်အောက်ကိုမရောက်တော့ဒီနေရာပဲတလဲလဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီဝဲအနဲ့ခံရတဲ့တစ်တုံးကြီးတလဲလဲမရောက်တော့ဒီနေရာနဲ့နေနေတယ်လို့လူတွေပဲဝဲအနဲ့ခံရပြီအာယုံ၅ပါးနဲ့အချိန်ကုန်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဝဲအနဲ့ခံရတဲ့တစ်တုံးနဲ့တူပြီတဲ့ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါ
0: ဒီရူပယုံနေနဲ့အချိန်မဖြုံးရဘူးတတ္တယုံနေဒီဝိုင်းနေအတန်နေအဲ့ဒါတွေလိုက်ပြီးတော့သိုးနေတယ်ပြီးပါမလားမပြီးဘူးဒါရီကနော်ဒီဝိုင်းနေအတန်နေကလည်းမျိုးစုံပေါ့နော
1: ်အ
0: ဲကိုရီးယားဓာတ်ကားလေးနဲ့မျောပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ဒီအောင်လို့မလာနိုင်ဘူးဟေးဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းတတ်တာလူဝဲတဲ့လှဲ့သွားလို့ဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါ
0: ဒီအနတ်နေလဲသုံးကြီးလူပေါ့ခန္ဓာယုံအရသာလဲစားစရာတောက်စရာဒီဝတ္တာတွေကျက်တာတွေခေါင်းဆွဲပြီးမျိုးစုံပေါ့အဲ့ဒါကြီးကလှဲ့ထားလိုက်အဲဖုဒ္ဓဘာအတွေ့အထိလေးလည်းပဲသုံးကြီးလူအဲ့ဒါလို့အာယုံ၅ပါးလိုက်စားပြီးတော့ဒီအာယုံနေနဲ့အချိန်ကုန်နေပြီဆိုရင်ဝဲအနဲ့ခံရပြီတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်เนา
1: ะဟုတ
0: ်ပါဘူးဒီရီဆရာတော်ကြီးကကင်းဝင်မင်းကြီးစီတခါစာရေးဘူးတဲ့ကင်းဝင်မင်းကြီးဆိုတာမိုင်းမလေး

0: ဒီမိုင်မလင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့မောဟအမိုက်ပေါင်ကြီးကိုမလင်းနိုင်ဘူးနော်မြိုက်ခင်ညာစီမှာမြတ်စွာအမည်အမရိဒအမြတ်မတည်တဲ့နိဗ္ဗာန်အချက်ညာစီမှာခါရောမီတိမဝေနိုင်ဘူးတကယ်ဆိုရင်ဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတဲ့အခါဓမ္မတကူရရပါမရနိုင်ဘူးအနာကိုမတည်နိုင်ဘူးဒီဘွေတွင်နေခြင်းရောရှာကြရူပယုံဆိုတဲ့ဝဲကြီးတဏ္ဍာယုံဆိုတဲ့ဝဲကြီးကန္နာယုံရာဓာယုံဘုဒ္ဓဘာယုံဆိုတဲ့ဒီဝဲကြီး၅ပါးတဲ့နေ့တိုင်းတဝဲလေလေညောနေကြအတော်ပဲမတန်နိုင်တဲ့ယဟကွေပြီးကိုမပြီးနိုင်ဘူးဝဲလေလေလက်ပြကြနော်အဲ့လိုဝဲအလက်ခံရတဲ့တစ်တုံးကြီးနဲ့တူပြီးတဲ့ဒီလိုအာယုံ၅ပါးဒီနဲ့အချိန်မဆုံးပါဘူးတဲ့နော်ဒီဝဲဆိုတာကာမဂုဏ်၅ပါးအာယု၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုဝဲလို့ခေါ်တယ်ဝဲဒီပဲ၅ပါးရှိတယ်ဟုတ
1: ်ပါပါဘာ
0: ဒီဝဲအလက်မခံရနိုင်တဲ့ဟုတ်လား ဟုတ်ပါပါအေးဥတော်ဥသင်လေးကနောက်ဆုံးပိတ်အတွန်းမပုတ်အတွန်းပုတ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဗျာခုနပါပြီးပါ့နောက်ဆုံးပိတ်ဘာလဲတော့
1: တွင်းပုတ်တယ်
0: အေးတစ်တုံကြီးများအတွန်းကပုတ်ဆွေးနေပြီဆိုရင်မွားနေကြိုင်လိုက်လို့ရှင်ပွားတယ်အဲ့ဒါနိုင်နေသေးသေးပုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တစ်တုံကြီးကတိုးလိုက်မဟုတ်တော့ဘူးအဲဘူကပုတ်ဒီကပုတ်လိုက်နေရဒီလိုရည်တဲ့ပုတ်ကုန်းနေနဲ့ထောက်လိုက်အဲတစ်တုံကြီးမွားပြီးတော့မွားနေပြက်တစ်တုံကြီးပြက်သွားပင်လေတဲ့ရောက်ပါလားမရော
1: က်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: မရောက်ဘူးတဲ့အဲ့လိုပဲအတွန်းပုတ်သွားမယ်ဆိုရင်လူလဲတဲ့ဘယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်မရပါဘူးအတွန်းပုတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကတမောဇဘေကုအန္တောပုတိဘာဝဘေကုတိတုယင်းနေမေညာနေအိုจิตာယံလေအန္တောပုတိဘာဝအတွန်းပုတ်ဆိုတဲ့အမည်ကားတော့ကတမောအပေနိဟူမူအတွန်းပုတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဣဒဘေကုဣကိသောဒုတိယောဟောဒီပါမဓမ္မောအသုစီသင်္ကန္တရသမသာရောဒီလောကမှာသူဟာသီလမရှိဘူးတဲ့သီလပြက်ငါးပါးသီလသူတစ်ပါးမှမရှိဘူးအဲ့လိုတစ်ပါးမှမရှိသီလပြက်ပြီဆိုရင်ဒုတိယသီလမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသုစီသင်္ကန္တရသမသာရောမစင်ကြယ်ပြီးပြီယုံမာတန်တရားဖြစ်ပွဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတမနောတမနာပတိညောဘုရောကြီးတွေသူလည်းယဟန်မဟုတ်ပဲနဲ့ယဟန်လို့ဝန်ခံနေကြတမနာကိလေသာငြိမ်းယူမဟုတ်ပါပဲနဲ့ကိလေသာငြိမ်းယူလို့ဝန်ခံနေကြအန္တောပုတိအတွင်းမဲ့ပုတ်ဆွေးနေတဲ့ယောက်ျားကြီးနဲ့တူးနေတယ်လူရင်းကတော့အတွန်းပုတ်ဆိုတာသီလပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်တဲ့အားခေါ်တာတော့
1: သီလပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါ
0: ဘယ်သီလပြည့်တဲ့ဆိုရင်သီလရှိအောင်ပြန်ဆောက်ကြည့်ရတယ်เนา
1: ะဟုတ်ပါဘူ
0: းဒီသီလပြည့်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွန်းပုတ်ပြီတဲ့ဘေးကနေတဏ္ဍာရီရေမွေးတွေဘယ်လောက်မင်းထားပေမဲ့သူအတွန်းနဲ့သီလမရှိတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုခေါ်တယ်တော
1: ့အတွန
0: ်းပုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွင်းပုတ်ဆွေးသွားတဲ့တစ်တုံးရဲ့တူပြီးတဲ့တစ်တုံးကြီးများပုတ်ဆွေးပြီးဆိုရင်နိုင်လေလေးလေးကြားတဲ့နဲ့ကြီးမွားသွားတယ်လို့အဲလိုသီလပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနဲ့မရေတိရိစ္ဆာပြိတ္တာအတုရကယ်ဆိုရက်လှိုင်းမလုံးကြီးအပယ်လေးပုံကြီးကမှမြုပ်သွားတတ်တယ်ဟုတ်ကလား
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: ဒီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီအင်္ဂါရှိချက်နဲ့ပြည့်လို့ရင်ဘယ်ရောက်မလဲဟုတ်
1: နိဗ္ဗာန်ရောက
0: ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်တဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်မလဲဆိုရင်သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကနိဗ္ဗာန်မဲ့တွန်းပို့လို့တဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဟုတ်
1: သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့
0: ဝိပဿနာဉာဏ်ကဘယ်ပို့ပြီးရော
1: နိဗ္ဗာန်မဲ့
0: တွန်းပို့တယ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့တရားဟုတ်ပါနော်ဟေးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့တရားတွေနဲ့ဘုံဘုံကသမောထကနာဆိုရဲဓာတုဝိပင်ဓာတုဝိပင်ဘုရားခန္ဓာဝိပင်အာရဏဝိပင်ဓာတုဝိပင်သစ္စာဝိပင်သာတဲ့ဝိပင်ဒီ78ခုရှိတယ်အဲဒီဓာတုဝိပင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာကတုတ်တန်ကြီးနဲ့မတူဘူးဓာတ်78ပါးကို ద్వార 6ပါးနဲ့ဟောတယ်အ အဲ့လိုဟောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုအမြန်ရောက်စီတတ်တဲ့တရားတဲ့ဘုံဘုံကလည်းအခုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုအမြန်ရောက်စီတတ်တဲ့ဓာတ်တည်းရှင်းပါတရားလေးဟောပါမယ်နော်အခုအင်္ဂါရှိချက်ပြည့်စုံတော့ပါပြီနော်အင်္ဂါရှိချက်ပြည့်စုံပါဓာတ်တည်းရှင်းပါ

0: က်မျက်တိမဲ့ဓာတ်သုံးပါမျက်တိမဲ့ဓာတ်ပဲနှမကော
1: သုံးပါပါဗျာ
0: နားမဲ့ဓာတ်သုံးပါနှာခေါင်းမဲ့ဓာတ်သုံးပါရှားမဲ့ဓာတ်သုံးပါကိုယ်မဲ့ဓာတ်သုံးပါသိမဲ့ဓာတ်သုံးပါ၃၆၄၈
1: ပါ
0: เทศิปาฎัตเตเสชิปาจิเนนิพพานอัญญังลุยောက်ตีနိုင်ပါတယ်ဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဗျာအ
0: ေးအဲ့ဒီฎัตเตเสชิปาဘုံဘုံကဟောပါမယ်အခုတဏှာကြီးသိပါပါပြီတဏှာကြီးသိပြီပဲတို့ခေါ်ဥမှာရှင်ပါเ
1: นาะပါဗျာ
0: မပြီးတတ်သေးဘူးညောင်းရင်လည်းနည်းနည်းပါးပါးပြေးလိုက်တာပေါ့ဟု
1: တ်ပါဗျာ
0: နည်းဘုံဘုံလည်းညောင်းတာပေါ့ညောင်းလည်းလည်းဟာဒီဥဒါတာကိုဘုမောကဒီတရားနာပရိသတ်တွေကိုအမျိုးတွေနဲ့ပြန်တွေ့ရဲ့လို့အောက်မေ့ပါတယ်เน
1: าะပါဗျာ
0: ဒီကိုအမျိုးတွေဘဝတန်တရာလာပြီးတော့ဇုံညကိုယ်တရားဟောတတ်တာလေးဟောပြလိုက်နိဗ္ဗာန်တကဖွင့်ပြတာဒီเนา
1: ะမှန်ပါဗျာ
0: ဒီအဲ့တော့ဒီနေ့နိဗ္ဗာန်တကဖွင့်မှာအခုနောက်ဆုံးလေးဓာတ်ဆက်ချင်ပါကဖွင့်မှာเนาะ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဓာတ်ဆက်ချင်ပါကဖွင့်မယ်ဒါလေးလည်းကြိုးစားပြီးတော့ညောင်းလာညာလာလေးဝေးခဲတာနားလိုက်ပါဦးเนา
1: ะမှန်ပါဗျာ
0: မြတ်တိမြတ်တိမယ်ဘာယုတ်တာမြတ်လုံးမြတ်လုံးနဲ့အလေကောင်းမျက်နဲ့ဝင်လေးဆိုတာရှိပါပ
1: ါ
0: ဘာလေးရှိတ
1: ော့မျက်နဲ့ဝင်လေးပါဗျာ
0: မြတ်နဲ့အဝိုင်းလေးအဲ့ဒီအဝိုင်းလေးရဲ့အလေကောင်းကတန်းကောင်းတော့လေးရှိတယ်အဲ့ဒါမြတ်တိလို့ခေါ်တယ်ဘေးကဟာကတော့သူ့ကိုကာဝယ်ပေးလာတဲ့အလုံးကြီးပေါ့တော့ကြီးလေနော်တကယ်ကတော့တန်းကောင်းတော့ကြီးပဲမြတ်တိကနော်အဲ့ဒီမြတ်တိနဲ့ဒီကအချင်းကြီးဥပါယုန်ကြီးနဲ့တက်

0: အပွင့်တာအခန္ဓာအတိုက်တာအပွင့်တာသဘေနှပါတော
1: ့ဟုတ်ပါပါဘုရား
0: ဒီနိပါဠိလိုဆိုသက္ခုတာရူပတာသက္ခုဝိညာဏတာသက္ခုတာမျက်လုံးတာနိရူပတာအခင်းတာပြီးတော့သက္ခုဝိညာဏတာမြင်သိတာသဘေနှပါတော့
1: ဟုတ်ပါပါဘုရား
0: ဒီဓာတ်၃ပါးဓာတ်၃ပါး

0: ဘေးရမြေရူပအရှင်ကြီးသူကအတိုက်ကြမျက်စီကိုရူပယုံကြီးကလာတိုက်လိုက်တဲ့အခါဗဒလေးပေါ်လာတော့သက္ခုဝိညာဏဓာတ်ဆိုရင်မြင်သိကြပေါ်တယ်ဗဒပေါ်လာတော့
1: မြင်သိကြပ
0: ါဒီမြင်သိကြပြီးပေါ်တယ်ဓာတ်ကဏ္ဍပါဖြစ်သွားတော့
1: သုံးပါးဖြစ်သွားပါအ
0: ဲ့ဒီသုံးပါးခဏလေးဖြစ်ပြသွားတာဘောပါ့မလားမြတ်ကြီးနဲ့အရှင်ကယုတ်တရားနှစ်ပါးမြင်သိကနန္တရားတစ်ပါးယုတ်နာပွဲတော့နာမရူပပရိစ္ဆေရညာဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါ
0: မြတ်ကြီးနဲ့အရှင်ကအကြောင်းတရားနှစ်ပါးမြင်သိကအကျိုးတရားတစ်ပါးအကြောင်းကျိုးပွဲတော့တစ္ဆေယပရိက္ခညာဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါ
0: ဒီခဏလေးဖြစ်ပြသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနဲ့ဥရိယဗျာညာရနော်
1: အ
0: ဲ့ဒီလိုဥရိယမယညာရရင်မိဘပဲတွင်းပြီလူကတွန်းတာလို့ဆိုတော့ဥရိယမယညာကတွန်းပြီလားနော
1: ်
0: မိဘပဲဘသူကတွန်းပြီလားဟု
1: တ်ပါဘူး
0: ဒီအဖြစ်အပျက်ကလေးညံအောင်အဲ့ဒါလေးရှုပါတောက်ချပြီးတော့ဆိုပါဦးမြဲ

0: နိဗ္ဗာန်တကအဲ့ဒီမဲ့ဖြစ်ပြရှူရင်းမှတာနိဗ္ဗာန်တကပို့မှာနော
1: ်ဟ
0: ေးကိုယ့်အကူရှူရမှာနော်ဆရာတော်ကနေပြီးတော့ဟဲ့ဒကာလေးဒကမာလေးပို့နေဆိုပို့ပါလား
1: ပို့ပါဗျာ
0: မပို့ဘူးနော်နေကိုယ့်အကူအဲ့ဒီဖြစ်ပြကိုမြင်အောင်အဖြစ်ပြဒီဥရိယလေးရညာဝိပဿနာညာအဲ့ဒီဝိပဿနာညာကနိဗ္ဗာန်မဲ့တွန်းမှုလားတဲ့ဟုတ်လား
1: မလာပါဘ
0: ူး။ဒီလူကဘယ်နှပါပြီးသွားတော့
1: ။ဘာပြီးသွားတ
0: ော့။ဒီမျက်တီတာအခြင်းတာမြင်သိတာပြီးတော့မှနာနာကြတော့ဘူးကလာထက်ကထိခိုက်လို့အတန်ကြီးကထိခိုက်တာ။ဟုတ်လား။နာနဲ့ဘူးနဲ့ထိခိုက်လို့
1: ။
0: ဒီနာကလည်းဒီအတွင်းထဲနဲ့ခယူလေးလို့ဦးအတွင်းထဲသေးသေးလေးအဲ့ဒီသေးသေးလေးနာနဲ့ဘူးကဘေးကလာတဲ့အတန်နဲ့ထိခိုက်လိုက်တဲ့အခါကြားစိတ်ပေါ်တယ်။ဟုတ်လား
1: ။
0: နာနဲ့အတန်ကယုတ်တရားနှစ်ပါးအဲအတန်ကြားသိကလေးကနန္တရားတစ်ပါးဒီယုတ်ညာကွဲတော့နမရူပပြိစီရညာနာနဲ့အတန်နဲ့ကအကြောင်းတရားနှစ်ပါးဒီကြားသိကလေးကဘာလို့
1: ယုတ်တရားတစ်ပါး
0: အဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးကွဲတော့ပြိစီရပြိကညာဒီညာနှစ်ပါးရရင်ဘူးကအပေတကားပြိတယ်ပြောနော
1: ်
0: ဒီကဲဆိုကြည့်ပါနာအတံတရိုက်ခတုံနာ
1: နာတံတ

0: ွားဗုဒ္ဓဘာသာစိတ်ကူးပြီးွားသွားဇွဲစိတ်ကူးလို့မျက်စိနဲ့အသင်သူမျက်နှာပဲ
1: ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ
0: နားနဲ့အနာနဲ့လည်းပဲကူလက်တွေ့ပဲမဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒီမျက်စောဖျားတရားတွေဟာလူလက်တွေ့ကြပါသူတို့ကမျက်မြင်လေးဒီကနားရောနှာခေါင်းရောရှာရောကိုယ်ရောစိတ်ရောအကုန်အစုံဟုတ်ကဲ့လား
1: ဟ
0: ေးလူဖျားတရားအလုံးကောင်းတယ်လို့အောင်းပြီနော်
1: မှန်ပါပါဘ
0: ယ်ကိနေနားရဲ့အတန်ရဲ့ကြားစိတ်ရဲ့ဓာတ်ပဲနှစ်ပါးဖြစ်သွားတယ်ဟု
1: တ်ပါပါပါဗျာ
0: ဗါတဲ့တို့နားအတန်ကြားစိတ်ဤနာဓာအတန်ဓာကြားစိတ်ဓာဟုတ်လားဓာတ်ပဲနှစ်ပါးပြီးသွားလို့
1: ဟု
0: တ်ပါပါ၆ပါးပြီးသွားပြီနောက်နှာခေါင်းနှာခေါင်းနဲ့ဘယ်လိုနဲ့ဖြီးမှာတော့အနားနဲ့နှခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့ကြီးကြိုက်တဲ့အခါနံစိတ်ပေါ်တယ်ပေါ်ဘူးလား
1: ပေါ်ပါရဲ့ဗျာ
0: အေးအဲဆိုကြည့်ပါဦးနှခေါင်း

0: သမီးမျိုးချင်းမျိုးစာရင်ပြေမှာဘုံတော်ကြီးစာတည်ပြီလေအနတ်ဒီရောအရာလားဒီရောအဖြစ်ပြရှုစာစာရင်မတ်တာမဲ့ဖူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများကြီးနော
1: ်ဟု
0: တ်ပါပါဘုရားအဲ့တော့စာလည်းပဲအရာလားနဲ့ထူလိုက်နှာခေါင်းအနတ်ဟာလည်းပဲဟင်းနေသမီးမျိုးချင်းမျိုးအနတ်နေနဲ့နှာခေါင်းနဲ့ထိတဲ့အခါเออชีสิทธิ์ดิอ๋อเนนันสิทธิ์ดิอ๋อไอ้တော့นักောင်းจาอนันตานันสิทธิ์จา3ခုขณะนี้ผิดเปลี่ยนตัวได้ผิดเปลี่ยนตัวราชื่อดาว่าวิปัตตนาญาณอุริยะเวยญาณเนาะอุริยะชื่อดาผิดเวยชื่อดาเปี้ยอุริยะเวยชื่อดาบาญาณเน
1: าะผิด
0: เปลี่ยนญาณผิดเปลี่ยนญาณผิดเปลี่ยนหมดไปได้ญาณ
1: เนา
0: ะไอ้ญาณมานิพพานไม่ต้นหมดล่ะตบออกล่ะครับ
1: ครับ
0: ดีແກ່ນາແລະກາຊາແນ່ອະຍະກາຊາດີແມ່ຊາຊາແອອະເລກောင်းແດ່ດູວ່າອັນນີ້ເຊິ່ງວ່າປະຕາລະຍຸກລີຍາຊິຫາເບີ້ເອິດບໍ່ຊິເນາະ
1: ຊ
0: າແນ່ບດູແນ່ທີ່ກາຍົງອະຍະລະແນ່ອະໂຊອຈິນອະນາອັດອະພັນອະຄາອະຍະລະ6ປານມາ
1: ဟု
0: တ်ပါဘူး။အေးအရာလာနဲ့ကြီးကပြီးတဲ့အခါဘာသိပေါ်တော့ယက်တိစိတ်ပေါ်တယ်။ဘာသိလေးပေါ်တော
1: ့ယက်တိစိတ်ပေါ်ပ
0: ါ။အေးဇိမာဝိညာဉ်စိတ်လို့ပါဠိလိုနော်
1: ။
0: အမှားလို့ဆိုယက်တိစိတ်ထုတ်ကြမှာဟုတ်။

0: ရတာဒီအဲ့လိုကြီးသွားဆရာတော်ကြီးတန်ဃာတော်ကြီးဆုံးကံပြားလာဖြည်းဖြည်းလေးစားဆရာနဲ့အရာလာဖြည်းပြီးတော့ဖြစ်ပြသွားတာလေးရှုအဲ့လိုစားရင်စားရင်လည်းမညာပူညာရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများကြီးတော့နော
1: ်မှန်ပါပါဘုရ
0: ားဒီအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာနဲ့အရာသာနဲ့ဆရာပြားအရာသာတဲ့ယတိတိတ်တဓာတ်သုံးပါဘုဒ္ဓမေတ္တာပြီးသွားလို့
1: သတ္တပေါ့
0: မြေတိကဓာတ်သုံးပါနာကဓာတ်သုံးပါ၆ပါးနှာခေါင်းကဓာတ်သုံးပါ၉ပါးရှားကဓာတ်သုံးပါ
1: ၁
0: ၅ပါးရှိပါပြီ။နောက်ကိုကဓာတ်သုံးပါ၉ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတော့အများကြီးပါနော်။မှန်ပါပါ
1: ခင်ဗျာ
0: ။ဒီသိမ့်တမ်းတပြည်ရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်မေပူနိဗ္ဗာန်လူချင်းကိုဗရာဏထားရှိပါလေ။မြေတီတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့ရှားတို့ကနည်းနည်းလေးပါရှိတယ်နော်။ကိုကတိမ့်တန်းကလေးဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါခ
0: င်ဗျာဒီကြိုလုံးမယ်ခင်ဗျာအများကြီးအများကြီးဆိုတော့သူ့ကိုရှုရတယ်တဲ့ကြိုးစားရှုရတယ်နော်
1: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
0: ဘုံဘုံတို့ကိုနဲ့ဘဒုနဲ့ကြီးကဆိုတော့ဖွတ်ကြပါယုံနဲ့ကြီးကိုနဲ့ဖွတ်ကြပါယုံအထီးတန်းနဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ကြီးလိုက်တဲ့အခါကြီးပြီးစိတ်ပေါ်တယ်ဟုတ်လား
1: က
0: ိုကကိုတာပြီးတော့အတွေ့အကြံ ठी တိဓာဘယ်နှပါတော
1: ့ဟုတ်ပ
0: ါပါအဲ့လိုကိုဓာအတွေ့အကြံ ठी တိဓာဓာဘယ်နှပါတ
1: ော့
0: ဟုတ်ပါပါကိုအတွေ့အကြံ ठी ကနေရတိတိ ठी စိတ်တရားဖြစ်ွားပေါ်လာဆိုကြည့်တော့

0: တကူလုံးမဂ္ဂုတ္တိဗ္ဗံလူရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဤကာယဓာရကိုပဋ္ဌာနာထားရှိပါတယ်တဲ့ဟုတ်လား
1: ဟုတ်ပါဘ
0: ူးဒေဝါရပဋ္ဌာနာထားဟု
1: တ်ကာယဓာရ
0: ဒီမျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့ရှားတို့ပါနည်းနည်းနေရာကျင်းတယ်တဲ့နေရာကျင်းတော့ဥပမာမြင်ဒီနာမဲ့စာလေးတွေအကောင်တစ်ထောင်လောက်သာမီးတာအဲ့ဒီမှာကိုကကြောက်တော့ကြောက်ရှိခဲလေးပြီးဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲကိုပြစ်လိုက်ရင်ဇကောင်းကောင်းတော့မှန်းမယ်မဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အေးအဲ့ဒီလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကိုယ်ကာယကန္တာရယုတ်တရားတိမ့်တန်းကလေးရှိတိမ့်တန်းကလေးတွေကိုကိုကဒီလိုစိုက်ပြီးတော့ရှုလိုက်ရင်တခုခုတော့ရှုနေတာပါနော
1: ်
0: အေးအဲ့လိုရှုနေရင်วิปัสสนาญาณจิตไอ้วิปัสสนาญาณอ่ะเบลอปุ๊บไปแล้ว
1: นิพพานโอ้
0: นิพพานเนี่ยตุ่นๆตุ่นๆปุ๊บนิพพานเนี่ยนี้นะ
1: ถู
0: กป่ะเอ้นิพพานเนี่ยนี้ Now อาจารย์โอ้สิถูกป่ะสิเนี่ยสิทธิ์ดวาระเนี่ยเลยเว้ยฌานตรงมาสิทธิ์สุดแล้วมโนดวาระเฮ้ยพมโนสาตัวก็ดีหริยวุฒิสุดแล้วฆโลกเองดุติยะละนี้สุดอีกแล้วလက်သီးစုပ်ကြီးနဲ့ကိုယ်လက်သီးစုပ်လောက်ကိုဒီနှလုံးရှိတာနော်ဒီလက်သီးစုပ်သေးတဲ့လူကနှလုံးသေးတာပေါ့လက်သီးစုပ်ကြီးတဲ့လူက
1: န
0: ှလုံးကြီးတယ်အဲ့ဒီနှလုံးသွေးတွေအလေပေါင်းမှာဘဝင်စိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကလေးနဲ့ဘေးကဇမာယုံတရားတွေနဲ့ခြိကမိတဲ့အခါစိတ်ကူးမိပေါ်တယ်တဲ့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူခြိကတာကိုဘဝင်စိတ်နဲ့ဒီဓမ္မာယုံနဲ့ခြိကံကြီးတဲ့အခါဘာတွေပေါ်တော့စိတ်ကူးတွေပေါ်တယ်စိတ်ကူးတွေကူးမှုရမို့လ
1: ား
0: ကူးပါရဲ့နေလိုက်ကူးနေတာဟုတ်လားအင်းကိုရင်လေးတစ်ပါးစိတ်ကူးကိုပြောဦးမယ်နော်မှန်ပါပါအဲကိုရင်လေးတစ်ပါးကမိဟိုကျွမ်းကကိုရင်လေးပါအဲဒီကိုရင်လေးကသူ့ဆရာတော်ကြီးကလည်းသူ့ဦးကြီးအမေမောင်မိမောင်ဆိုတော့သူကကိုရင်ဝင့်ဆရာတော်ကြီးသူကဆွမ်းသားနေတော့ဒီလိုရက်တောင်လေးနဲ့ရက်ခပီးတဲ့တော့လူရည်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အေးအေးအောင်ပေါ့ရက်ခပီးသူကလည်းပဲအဲ့လိုရက်ခပီးပြီးရက်ခရင်မတစိတ်ကူးတဲ့ကိုရင်လေးကဘယ်လိုစိတ်ကူးလို့ဆိုတော့သူကရင်ဟာဆက်ရှင်နဲ့ဆက်ဖို့နည်းလောက်နဲ့ပြူပါတယ်ငါတော့သူတို့ဦးကြီးဘုန်းကြီးလိုတသက်လုံးတော့မဝက်နိုင်ဘူးလူထွက်မှာလူတို့ဟာကိုယ်ကသိကူးတယ်နော
1: ်မှန်ပါပါ
0: အဲလူတွေကိုသိကူးပြီးတော့လူထက်ပြီးရင်သူအရာကျက်ကလေးမလေးတယောက်သူချစ်တဲ့ဒိန်ကလေးတယောက်လည်းရှိကြီးတော့ဒီကလေးမလေးယူမယ်ပေါ့ယူပြီးတော့သိကူးတယ်မှန်တာယူလိုက်သိကူးတဲ့ယူလိုက်တာပေါ့သိကူးနဲ့ယူပြီးတော့သူအမေတို့ကြီးကလေတဲ့ဘွက်တောင်းအဲမိန်းကလေးအမေစီနဲ့ကလည်းလေတဲ့ဘွက်တောင်းလေနဲ့ဘွက်သမားကြီးလုံးလိုက်တာအာကြီးဖြစ်နေရီသမားကြီးရတော့သူကဝင်တာမို့ဒီတနေ့တော်တော်တော်လေးရှိတော့ကလေးလေးရဲ့ตาလေးတယောက်ရတယ်ခင်နာလေးတယောက်ရနေရီပြီးပြီဆိုတော့သမားကြီးချောင်းွက်ဆန်ဆန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့အဲဒီလောက်ရှိတဲ့ဆုံးအုပ်ကြီးတွေချဲခင်းဒီပါရီလည်းကောင်းကောင်းချက်ပြီးတော့သူရဲ့သူမိသူဇင်္ဃာလေးရဲ့သူဇနီးရဲ့ตาလေးရဲ့သုံးယောက်လဲရင်မီမောင်းပြီးတော့ဂလုံးဂလုံးဂလုံးဂလုံးနဲ့ချူလေးနဲ့မပွားဘူး။အဲအကြောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကလည်းအာငါဒီတွဲတော်ပါမင်းလေရီရသလားရတယ်ဆရာ။ဒီလိုလေရီတပါးလေးကိုရာကျော်ဖျားထွက်တယ်ဆရာ။အဲသူချွန်းလာပို့တာဖျားဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလည်းသူ့ဒီပါးလေးပေးပြီးတော့အဲလွှတ်လိုက်ဘုရားပြန်ကြတော့ပို့ပြီးတော့ဝန်တာမျိုးလှဲကိုဒုံးတန်းကြလာတာဒုံးတန်းကြလာတော့ကလေးတွေကလွတ်ကြပြီးတော့လှဲပြင်းကြနဲ့ညက်သွားစိတ်ကူးတာနော်စိတ်ကူးတော့သူကစိတ်တူတာဘုံညာကိုကလေးကူမှမနိုင်ဘူးဆိုတော့တခါနဲ့ဖိတ်ရိုက်တော့သူ့ကိုသူ့ဘုံကြီးကောင်းပြီးတော့ဒီလိုရက်တောင်ကြီးကိုခုံရက်တောင်ကြီးနဲ့ခုံတော့ဘုံကြီးကလည်းစိတ်ကူးသေးတော့အာငါ့ကိုကြီးခုကကြီးနာပန်းကတော့သူဆိုတော့သူကဒီကုန်းနဲ့ထိလိုက်တော့ကိုရင်အောင်လေးမိမကငကနဲ့ခြားလျှောက်တော့ငါတော့ရက်တယ်မကုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုသိကူးတာများသွားလို့ဆရာလို့ကိုရင်အပြောနေတယ်နော်ဆရာတော်ပြောလို့ရင်ကတော့မနှောနဲ့သဘောနဲ့ခြိကမိတဲ့အခါသိကူးစိတ်ကြီးပေါ်တယ်ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါ
0: မနှောဆိုတဲ့ဘဝန္တာဓမ္မယုံဆိုတဲ့ဓမ္မတာ စိတ်ကူးဆိုတဲ့စိတ်ကူးတာမနောတာဓမ္မယုဒစိတ်ကူးတာဓာတ်သုံးခုဖြစ်ပြသွားတယ်ဟုတ်ကလားဒီဒီအဲ့ဒါဒီကူလည်းပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့အနိစ္စလို့ရှိပါတယ်နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: တကယ်ကြတော့အနိစ္စနဲ့မကဘူးယန္တာဒုက္ခလို့လည်းရှိပါတယ်နော
1: ်
0: ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်မကြခြင်းမလို့မရဘူးမငြင်းငြင်းလို့မရဘူးသူ့သဘောကြာသွားတာမြင်သွားတာနမ်းသွားတာဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါအစိုးမရလို့အနတ္တသဘောပေါက်တယ်နော
1: ်
0: အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီလိုရှိပါတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့အနိစ္စညာဒုက္ခညာအနတ္တညာနေအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကဖွင့်မှုရာတော့သုံးကြောင်းပါပဲအဲ့ဒီတော့ဒီနဲ့ဖွင့်ကြတာနော်
1: ဟုတ်ပါပါဘ
0: ယ်တရားနဲ့တရားတော့ရင်ပြူခြင်းမှရှိမယ်ပေါ့နော်ဟေးကဲဆိုကြည့်တာမှမနော

တင်လူအသေးလေးလူအသေးလေးပဲမခံရနတ်ဘလူလေးအသေးလေးပဲမခံရဝဲအလေးလေးပဲမခံရအတွန်းလည်းပဲမကုန်စီပဲအင်္ဂါရှိချက်နဲ့ပြည်သူနဲ့သူတကားတော်မှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မဲ့ခင်ပေါင်းကြီးသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့မဲ့ခင်ပေါင်းကြီးတည်တည်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အောင်နံရတ္တဘုရားဆိုင်ရောက်နိုင်

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2535ခုကောဇာတက္ကရာ1353ခုနှစ်ပြာသုလသာ4ရက်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့ညအချိန်တဏ္ဍာရီတိုက်ဗိမျိုးလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့မြင့်မြို့ကျက်တရေသောလေးကျွန်းစီမိစေတီတော်မြတ်ဘုရားကြီးရင်ပြင်တိန်တော်ကြီးကုန်းတော်ပေါ်၌တိန်တော်ကြီးခောပကအပွင့်မှာကြီးမှု၍ကျင်ပအပ်သောဓမ္မပူဇာတရားပွဲအတွက်ဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောတရားတကုစွမ်းအားတို့တရားပေါ်တရားတကုစွမ်းအားတို့တဲ့တရားတကုကြောင့်လူဟာစွမ်းအားတို့ရလေဒါကြောင့်တရားတကုစွမ်းအားတို့တဲ့ဧကံသမယံဘဂဝတိကလိင်္ဂိကနိတ္တယအရိညကုတိယံဝိဟရတိဧကံသမယံအခါတပါ၌ဘဂဝတရားစွန်အားမြတ်တရားကိုပွားများမြင့်တင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြည်တည်ဒီကလင်္ကိကရွာတန်းစီအမိရတဲ့ဒီကလင်္ကိကမြို့ကိုမိတ္တယအမိပြု၍အရိညကုတိယံတောယကျောင်း၌ဝိရတိဣရိယပတ္ထမြတ်

တရားတကူဆုံးအတုဆိုတဲ့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားဒီကရင်ဒီကရွာတန်းရှိတန်းရရှိမြို့ဖြစ်တဲ့ရွာတန်းရှိမြို့တန်းရရှိမြို့ကိုပြီးပြီးတော့မှအဲ့ဒီမြို့အနည်းတော့ရအကြောင်းမှတရင်သုံးတော်မူခြင်းဟောကြားတော်မူခဲ့ပါလေလူလောကမှာသူတရားရှာတရားတရားနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအချင်းချင်းနှမျိုးရှိတယ်ဆိုတာအားလုံးကြားဖို့ကြပါလေ။ပစ္စည်းဥစ္စာတရားရဲ့ဒီနှမျိုးဟာလူလောကမှာစုရတဲ့ဥစ္စာပဲ။ပစ္စည်းဥစ္စာစုကိုရှာဖို့ကြတော့ခန္ဓာကတာဝန်ပေးတယ်။တတတရားကတာဝန်ပေးတာကတရားရှာဖို့တဲ့တရားလည်းစုရမှာပဲ။တရားရှိဖို့ကြတော့တတတရားကတာဝန်ပေးရပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေဖို့ကြတော့ခန္ဓာကတာဝန်ပေးတယ်။တတရားကတာဝန်ပေးတဲ့တရားရှာဖွေရတဲ့စုမှဆွမ်းအားဆိုတာတို့မယ်တဲ့ပစ္စည်းရှာရုံနဲ့ဆွမ်းအားမတို့ဘူး။တရားဥစ္စာစုတဲ့တရားဥစ္စာစုတရားလိုမှနှမျိုးရှိလူလောကမှာစုတရားတရားရဲ့ဥစ္စာရဲ့နှမျိုးပါတရားဆိုတာဒရဆိုတဲ့ပါဠိစကားကလာတာဒရဆောင်းနေဘာဆောင်းလာလဲဆိုတော့အခြေအနေမဲ့ဘဝမှာအခြေအနေရှိတဲ့ပြည့်ဝတဲ့အဆင့်ရောက်သွားအောင်ပဲဆောင်းပေးနိုင်တယ်အောက်ကြနောက်ကြအဖြစ်မှာအဆင့်မြင့်အဖြစ်ရောက်သွားအောင်ပဲဆောင်းပေးနိုင်တယ်ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဘဝမှာချမ်းသာသောအခြေအနေတို့ရောက်တော့အောင်ပဲဆောင်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေဒရတရားလို့ခေါ်တယ်တဏှာအပြင်အောက်ကြနောက်ကြဖြစ်မသွားရဆွဲဆောင်ချိန်မထားနိုင်တယ်ကိုယ်စီရဲ့စိတ်စီရဲ့ဖြစ်မသွားရအောင်ဆွဲဆောင်ချိန်မထားနိုင်တယ်ဒီလိုမှလည်းအခြေအနေမဲ့ဖြစ်မသွားရအောင်ဆွဲဆောင်ချိန်မထားနိုင်တယ်အဲ့လိုဆွဲဆောင်ချိန်မထားနိုင်တယ်ဆောင်အားရှိတဲ့ကြောင့်မလို့လေဒရာဒရာကနေဒရာဒရာကနေဒရာဒရာကနေတရားလို့ခေါ်တာအဲလိုလိုရာပန်းတိုင်အရောက်ပဲဆောင်ပေးနိုင်တော့ဆောင်အားရှိတဲ့မလိုအပ်တဲ့အောက်ကြနောက်ကြအဆင့်ရောက်မသွားရအောင်ဆွဲဆောင်ချိန်မထားနိုင်တဲ့ဒါကြောင့်တရားလို့ခေါ်ပါတယ်တရားသဘောကိုနားလည်သူတရားဆောင်အတိတူပါတရားကိုဧကံအပွဲရှိအောင်စုကြဆောင်ရရှာဖွေကြသမြဲပါဒါကြောင့်ယခုမြင်းမြို့တက္ကသိုလ်မှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေတရားကိုချစ်ခင်ကြသည့်အားလျော်စွာဓမ္မသမင်ဆင်ရင်ကျင်းပါပြီးတော့မတရားလည်းနာယူကြတယ်။ခြင်းရသမျှတရားကိုလည်းကြိုးကြိုးစားစားရကြတော့စုဆောင်အားထုတ်နေကြတာပါပဲ။တရားဥစ္စာစုတရားလိုမှနှမျိုးရှိပစ္စည်းစုမှုပုံဆိုင်ဟူရန်သူဝိုင်း၍ပူရ၏ပစ္စည်းစရာခန္ဓာကတာဝန်ပြီးတော့ရှားတော့ရှားရတာပဲ။ရှားပေမဲ့ဘဝဆိုင်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့ရန်သူလည်းဝမ်းလို့ပါရတာနဲ့သူလည်းမအေးရသေးပါဘူးတဲ့ဦးနေရတာပါပဲရှိသလောက်ကြတယ်ပစ္စည်းရမှုပစ္စည်းစုမှုဘဝဆိုင်ဟူရန်သူဝမ်း၍ပူရ၏ရှာလိုက်ရလိုက်ကုန်သွားလိုက်မောပိုင်မဆုံးရှိချေ၏တရားမပါတဲ့ပစ္စည်းရှာဖွေရေးဆိုတာမောတာနဲ့လမ်းဆုံးတယ်ရှာလိုက်ရလိုက်ကုန်သွားလိုက်ရှာလိုက်ရလိုက်ကုံသွားလိုက်ကုံနာကလည်းပုံစံအမျိုးမျိုးပေါ့လုံးလို့ကုံနာရောဖြုံးလို့ကုံနာရောပြောက်လို့ပြက်လို့ကုံနာရောရန်တမျိုး၅ပါးကြောင့်ကုံနာရောပေါ့ရှာလိုက်ရလိုက်ကုံသွားလိုက်

ရင်ဘုရားကိုလည်းကြောက်ရတယ်ကိုယ်မှရှိနေတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းကြောက်ရတယ်အပြင်ဘေးကအံရယ်ကိုလည်းအကုန်ကြောက်ရတယ်ဘယ်ဟာမှမလုံဘူးတဲ့ကိုယ်ကိုမယုံမလုံချုံအကုန်ကြောက်ရ၏တရားစုမှာကိုယ်ပိုင်ရမောချချမ်းသာ၏သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့တရားအဲ့ဒီတိလသမารိပညာကိုအခြေခံပြီးတော့မှဒါနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုပါလေဆိုတဲ့တရားအဲ့ဒီတရားကြီးစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကိုယ်ပိုင်ရသွားတယ်ပြုလို့အားထုတ်ပြီးတဲ့တပိုင်းတပြိုင်နဲ့ကိုယ်ပိုင်ကြီးပဲစိတ်အေးစရာကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်ဧကံလည်းချမ်းသာကြောင့်ဖြစ်သွားပြီအမောလည်းပြည့်စိတ်အေးစီအနေရှင်းပြီးရင်ကျိတ်ဤတရားပါတွေ့ရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ဘဝတရုပ်ကိုဖော်ပြရတယ်အမောလေပြည့်တဲ့ဒါနတကောတကားလုံးလို့ပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းသီလတကားကျင့်သုံးလို့ပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းဘုရားတကားရှိခိုးလို့ပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းသမထဘာဝနာတကားပွားများလို့ပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းဝိပဿနာဘာဝနာတကားပွားများအားထုတ်လို့ပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းအမောအကိုပြည့်ပြီးမှသွားတယ်မပိစီဆရာယူနှက်လိုက်တာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြွေးရယူနှက်လိုက်တာလူကြီးရယူနှက်လိုက်တာသာသနာနဲ့ပြည့်ရယူနှက်လိုက်တာဆိုပြီးတော့မှအမောကိုကြည်သွားတယ်ကုသိုလ်လုပ်ရတာမောလိုက်တာဆိုရင်ကုသိုလ်နဲ့တူအောင်မလုပ်လို့တော့မောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကုသိုလ်ကလူကိုမမောစေပါဘူးအမောပြည်သွားစေတယ်စိတ်ပြည့်စေတဲ့တရားကတွဲချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်စိတ်ကြီးရတယ်ဘာလိုက်လေးလုံးတန်းစီထားတာပဲဒါနရဲ့သီလရဲ့သမထရဲ့ဝိပဿနာရဲ့ခေါ်တဲ့ဘာလိုက်လေးလုံးမိကံတစ္တာလေးလုံးကိုယ်စိတ်ကလေးပဲအချိန်မှပြုံးမဖြစ်ပါဘူးစေတကနာလေးတစ်ချက်ဆိုတံဘုဆုံးပြလို့မှမရပါပဲဘုရားကလည်းအမတန်ကောင်းတဲ့ဘုရားခေကာလကလည်းသာသနာနဲ့ကျုံမိမိရဲ့နာမည်ဆိုင်ရာရုပ်ပန်းဆိုင်ရာခန္ဓာတိဆောင်မှုကလည်းအကုန်လုံးပြည့်စုံဆိုတော့အချိန်နဲ့အချိန်နဲ့ဟာဘုဒ္ဓံကြီးဖြစ်တဲ့စိတ်တန်းစိတ်တန်းဟာဘုဒ္ဓံကြီးဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီစိတ်တန်းစိတ်တန်းရာနာဖြစ်အောင်ပန်းတိုက်လေးလုံးတန်းစီထက်ထားတာအမတန်စိတ်အေးရတယ်အမောလေပြည့်စိတ်အေးစီအနေရှင်း၍ရင်ကျိဤနေရတန်ရတာလည်းအလွန်ရှင်းတယ်တဲ့အာယုန်တွေကဘယ်လိုပင်ရှုပ်ရှစ်ကလာတူးပြီလဲကိုယ်စိတ်မှာရှင်းရှင်းလေးတရားလေးနဲ့ထားတာဆိုတော့ရှုပ်ရှစ်ကဘယ်တော့မှလက်မခံဘူးရှင်းရှင်းလေးဒီဒီငင်းငင်းရင်းရင်းကျိကျိဟောလိုပဲလက်ခံတဲ့နေရတန်ရတာအလွန်ရှင်းတယ်လောကရန်ပုံတိုင်းနေဘယ်လိုမှရှောင်လို့မရှောင်လို့မရအောင်တိတ်တဲတိုးလို့လာကြပေးမယ်အိန္ဒြေမပြတ်ဒီရင်ငင်းငင်းရရင်ကြည်ကြည်အေးအေးချမ်းချမ်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟောလို့လက်ခံတတ်တယ်ရင့်ကျက်စိတ်တွေလည်းရင့်ကျက်သွားတယ်စိတ်ဆိုတာကအချင်းကုံရောအသက်ကြီးရောနဲ့တို့ဟာသူရင့်တာမှမဟုတ်ပဲတရားဆောင်အားနဲ့မြင့်ပြင်းမှရင့်လာတာကိုအမောလည်းပြည့်စိတ်အေးစီအနေရှင်း၍ရင့်ကျက်ဤကိုယ်ကိုယုံတော်ဆွမ်းအားပေါ်ရှင်ပြောအပ်တည်းဤကိုယ်ကိုယုံရင်တော့တရားဆွမ်းအားရတိုးလာတာတကယ်ပြောရတာအဲ့ဒါနောက်ခေါက်လိုက်ဆိုကြတရားဥစ္စာသုဇယလူမာနှမျိုးရှိသေရှိစုမူဘုံဆိုင်ဟုယံသူဝန်း၍ပူရ၏ရှာလိုက်ရလိုက်ကုံသွားလိုက်မောဟိုက်မဆုံးရှိချေ၏ကိုယ်ကိုမယုံမလုံးချုံအကုန်ကြောက်ရ၏တရားစုမှကိုယ်ပိုင်ရမောချက်ချမ်းသာ၏အမောလည်းပြေစိတ်အေးစေအနေရှင်း၍ရင်ကျိတ်၏

0: ရှာလိုက်ရလိုက်ကုန်သွားလိုက
1: ်
0: မောဟိုက်မဆုံးရှိခြေဤကိုယ်ကိုမယုံမလုံးချုံအကုန်ကြောက်ရသည
1: ်
0: တရားစုမ
1: ှ
0: ကိုယ်ပိုင်ရာ
1: မ
0: ောချချမ်းသာဤ
1: အမောလေ

0: ရားဆိုတာသိရတယ်။အန္တရာယ်ပေါ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအန္တရာယ်ကင်းဖို့အန္တရာယ်ဝိုင်းနေတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအန္တရာယ်ကင်းဖို့ဆိုပြီးတော့မှလည်းတရားဆိုတာသိကြဆောင်းရရှာရဖွေကြရရဲ့။တရားဆိုတာသီလသမารိပညာပါပဲ။ဒါနဆိုတာလည်းအဲ့ဒီသီလသမารိပညာချင်းစဉ်လမ်းကြောင်းပေါ်တင်းပြီးမှလုံးပါပဲ။လမ်းကြောင်းဟာကြောင်းကြောင်းတဏ္ဍပန်းနိုင်အတိရောက်နိုင်ပါလေ။ဒီလသမารိပညာကိုအတူချုပ်ကလေးမှတ်လိုက်တော့စီကံလိုက်နာစွဆိုင်ကာရှိတာမြင်အောင်ကြည့်စီကံလိုက်နာဆိုတာဒီလပြောတာဒီလဟာစီကံနဲ့စီကံဆိုတာဒီလပဲ။၅ပါးဒီလ၈ပါးဒီလရှင်ရဟန်းများရဲ့ဒီလတင်ထောင်ရေးကျင့်ဝတ်လူကျင့်ဝတ်အရာရာဘောအကုန်လုံးပေါ့စီကံမှန်တဲ့ဒီလကြီးပါပဲ။ဈေကံဆိုတာလူရဲ့တံမိုးဆိုတဲ့အတိုင်းလူတံမိုးကိုမြင့်သွားစေတာကလည်းပဲကိုကျင့်သီလတရားပါကိုကျင့်သီလတရားရှိတယ်လို့သူဟာအရှင်းမြင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သီလဟာလည်းကျင့်ရတဲ့တရားပါတဲ့။ဈေကံလိုက်နာစုစိုက်ကစုစိုက်ကပမာတိကိုပြောတာ။စိတ်ကလေးကိုပဲချိန်မှပြည့်တယ်ကလွှတ်မထားဘူးစာဝတ်နေရင်အလုတ်လုတာတောင်အိမ်မှုကိစ္စလုတာတောင်စိတ်ကလေးကိုစိတ်မောင်းတဲ့ဗောဓိတ်ကလေးနဲ့တည်တည်ချာချာထိပြီးတော့ရှင်းကနေတိကနေပြတ်ကနေနေအောင်ဟောလို့နေတဲ့ထိနေနေတဲ့တည်းတေချာအချင်းယူပြီးတော့ွားတာဆိုတာမပြောနဲ့ပေါ့တေချာအချင်းမပေးနိုင်ရင်တော့စာဝင်းနေရလူမှုကိစ္စအိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်တာတော့အစိတ်ကိုစိတ်တိမ်ဗောဓိတ်စိတ်မောင်းတဲ့ကလေးနဲ့အပြာထိပြီးတော့မောင်းတယ်စိတ်ကလည်းဗောဓိတ်နဲ့မောင်းပါဆွမ်းအားဆိုတာကရှင်းကနေရှင်းကနေပေါ်လာတာညောင်းမြင်ပြောရညောသွားရင်အချင်းသာကုန်လို့အာမပေါ်မလာဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်အာယုံတစ်ခုခုပေါ်မှာဆုဆိုင်ပြီးတော့နေတာစိတ်အပူအခိုးငွေကလေးတတ်တယ်ကင်းပြီးတော့သွားအောင်ရှင်းရတယ်အလုံးဟောတာကတမာတိကိုခေါ်တယ်။တမာတိကိုပါမနာဘဟုချက်မှလို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အောက်ကတိလဒိဋ္ဌာကိုလည်းသူကပြန်ထင်ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်တောင်းချမ်းမှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်စိတ်တောင်းချမ်းမှုနဲ့သွားတယ်စိတ်ကိုထိမ့်နိုင်သွားရင်တိလဟာအလိုလိုထိမ့်မိတာဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်သီလကိုလည်းထိမ့်ပင်နေတဲ့အထက်ကပညာကိုလည်းပဲရှင်းရှင်းလေးလမ်းဖွင့်ပေးနေ။ဒါကြောင့်သမာဓိကိုသာသနာဘဟုချက်မှတရားလို့အဲ့လိုခေါ်တယ်။သီလကိုလည်းထိမ့်နိုင်တဲ့သမာဓိကိုသမာဓိကလည်းပညာကိုလည်းလမ်းဖွင့်ပေးနိုင်တယ်။ပညာမျက်စိကိုလည်းဖွင့်ပေးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်သာသနာဘဟုချက်မှဈေကံလိုက်နာဆုစိုက်ကရှိတာမြင်အောင်ကြည့်ရှိတာမြင်အောင်ကြည့်ကပညာကိုပြောတာ။ပညာကကြည့်တာကြည့်ရတာပဲ။ကမ္မတက္ကတသမာဓိတိပညာစရကကာအကြည့်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်။ဝိပဿနာသမာဓိတိဆိုတဲ့ဥစ္စာကခန္ဓာအကြည့်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်။နေဘောသမာဓိတိဆိုတဲ့ဥစ္စာကဣဇာအရှိနိဗ္ဗာန်အကြည့်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်။ပညာဆိုတာရှိတဲ့ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတာပါတဲ့။ဈေကံလည်းနာစုစိုက်ကရှိတာမြင်အောင်ကြည့်အချင်းချုပ်မှာကျင့်လျာဒိဋ္ဌာသုံးပါရှိတရားဆိုတာအဲ့ဒီကျင့်တဲ့နေရာကြီးတရားခေါ်တာ။ဝေဒနာအပြင်မိမြပြင်များပြဆန်းကျဲကျဲဝန်းတော်လည်းကျင့်နေပါဒီတုံးပါပဲအချင်းချုပ်မှကျင့်တရားဒိဋ္ဌာသုံးပါရှိဒိဋ္ဌာသုံးပါဖြစ်ခြင်းညာကအများတကအာကိုရာကိုမဆွမ်းအားဖြင့်ဒိဋ္ဌာသုံးပါဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အများရဲ့အာကိုရာလည်းဖြစ်တယ်သူကအရေးကောင်းပါတော့ကိုအရေးကောင်းတော့သူများတွေလည်းခေါ်လုံလို့ရတယ်ကိုယ်မှဆွမ်းအားပြီးကိုယ်အားကိုလည်းဆွမ်းအားရပြီးပြီးတော့မှကိုယ်အရေးကိုကိုယ်လည်းပြန်ကိုယ်လုံးလို့ရတယ်တဲ့။တရားဆွမ်းအားအရေးကောင်းပါလား။ဒိဋ္ဌာသုံးပါးဖြစ်ခြင်းညာကအများတကအာကိုရာကိုယ်မှဆွမ်းအားပြီးကြီးလေလှလေဒီမြပေးလူပေးချက်ကြဤ။တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလသမารိပညာအချင်းဒိဋ္ဌာသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကအသက်ကြီးတာဟိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆွမ်းအားတွေကြားလေပြည်လေကြားလေများလေကြားလေပွားလေကြားလေတိုးလေတိုးနေတာမကြီးလေလားလေပဲတရားအချင်းမပါပဲနဲ့အလိုလိုကြီးသွားရင်တော့အဖို့ကြီးအပွားကြီးဖြစ်သွားမှာပဲဗလာကြီးဖြစ်သွားမှာတရားပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ကြီးတာဟိုတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တရားဆွမ်းအားတွေမြင်မှလာတာကြားလေအရေးကောင်းလေကြားလေအေးမြလေကြားလေလှလေကြီးလေလားလေပဲကြီးလေလှလေအေးမြပေးလူတွေဖြစ်ကြ၏စိတ်အေးစရာတည်းဖြစ်လို့အေးမြရတယ်လူတွေပဲကမလဲတဲ့နတ်တွေပြမာတွေတတဝအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ကိုကျင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းစွာရတာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ချစ်ကြခင်ကြလေးစားကြရဲ့အဲ့ဒီတရားဆိုတာဧကံစုရမှာတဲ့ အဲ့ဒါလည်းနှစ်ခေါက်လိုက်ဆိုကြစီကံလိုက်နာ
1: စီကံလိုက
0: ်နာ
1: စွိ
0: ဆိုင်ကစွိဆိုင်ကရှိရ
1: ာ
0: မြင်အောင်ကြည့
1: ်ရှိရ
0: ာမြင်အောင်ကြည
1: ့
0: ်အကျဉ်းချုပ်မှာရှိရာမြင်ကျင့်ရရှိ
1: ရာ
0: ဒိက္ခာ၃ပါးရှိဒိက္ခာ
1: ၃ပါး
0: ဖြစ်ကျင့်ညာက
1: ဖြစ်ကျင့်ညာ
0: အများတက
1: ာ
0: ကိုရ

0: ြင်ညာကအ
1: မြင်ညာက
0: အမြတ်တကအ
1: မြတ်တက
0: အကူရ
1: အကူရ
0: ဘုမဆွမ်းအပ်

ကိုယ့်အကူလည်းချေးရတာပဲဘာဝန်ကျင်ရလဲအားလုံးချစ်ကြခင်ကြလေးစားကြရတယ်တဲ့ဆွမ်းအားလူကိုဆွမ်းအားတိုးတက်သွားတဲ့တရားကြီးပါတရားတကူရေပါမဆွမ်းအားရေတိုးမှဖြစ်တော့ကြောင့်မို့တရားတကူဆွမ်းအားရေတိုးရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဧကလင်ကြီးကအမိရတဲ့ရွာရန်ရှင်မျိုးအန်ဒီတော့ရအကြောင်းမတရင်သုံးပြီးတော့ရောပြီးတော့ပြီးတော့ဟုတ်ခဲ့ရေဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်အများရှာဖို့တဲ့ကာထာလေးပါပဲအဘိဝရဏတိလိတ္တနိသဟုတ်တပဇာယိနောသတ္တရောဓမ္မဝတ္တန္တိအာယုဝန္နောဒုက္ခံဗလာအဘိဝရဏတိလိတ္တယောတိမြန်သောဥနိုင်ချိုးရရှိခိုးတတ်သောအလေးလည်းရှိပါပြီတော့နိစ္စနိညာမစေအမြင်မပြတ်အခါခတ်သိဟုတ်တာပဇာယိနောကြီးသူကလေးဇာယောတိညာတိစိတ်ထားတတ်သောသူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အာယုအတ္တရှိရခြင်း၎င်းဝန်သောအစင်လခြင်း၎င်းဒုက္ခံကိုစိတ်နှပြချမ်းသာရခြင်း၎င်းဘလံကိုအာညာအာဤနှစ်ပါး၎င်းဣတိဤသို့သတ္တရော၄ပါးကုန်သောဓမ္မကောင်းကျိုးတရားတို့သည်

တရဏ၃ပါးနဲ့တွေ့နေရတော့ပိုက်ဆံတရားမကုန်ပဲနဲ့တော့မတရားဆုံးအာရယာနေလိုက်တက်နေတဲ့အကြောင်းဟောကြတဲ့ကာထာပါအဘိဝရဏတိလေတယရဏ၃ပါးကိုအမြဲတမ်းရိုးရိုးတည်တည်လေးလေးစားကြဦးနှင်းချိုးပြီးတော့ကာရဝစေရနာအကောင်းကောင်းနဲ့ရှိခိုးနေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မိမိရဲ့နှဖူးလေးတွေတူလေးတွေတတောင်းလေးတွေကာရဝစေရနာလေးနဲ့ယင်ပြီးတော့ရှိခိုးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသာမန်ဆွမ်းအောင်မှတ်နေတဲ့အန္တရဝတ္တပိနိုင်တဲ့အသိရှိခြင်းစားတဲ့အကောင်းကျိုးတွေဝတ်ဖြစ်ပေါ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်ကြီးကုန်ကြီးကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနိညာမဆဲအမြဲမပြတ်အခါခတ်တင်လေးစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့အသိကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာရင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကာရဝစေရနာမေတ္တာအကောင်းဆုံးဖြင့်လေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိုသေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရိဟာတဲ့အာယုအသက်ရှိရပါတယ်အသက်ရှိခြင်းကောင်းကျိုးရတယ်ဝါဏအစင်းချက်တည်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပညာဥဆောင်မှုကောင်းပြန်တော့အသက်ရှိတာမှတရားအသက်ပါတွေ့ရှိရတယ်အစင်းလာတာမှတရားအချက်တည်းတရားအလားပါလာရတယ်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာရတဲ့ချမ်းသာတာမှတရားချမ်းသာတည်းရရတယ်ဘလကိုအားညာနှမျိုးပွားရတယ်ကိုအားပွားတော့ကျမ်းမာရေးပေါ့ညာအားပွားတော့လည်းအတိညာနေပေါ့အဲ့ဒါလေးတို့ပွားတယ်တရားနာကိုမိဘဝင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားကောင်းကောင်းနဲ့မိမိရဲ့စိတ်အစဉ်တွေကနေပြီးအာဟုဇရာတရားကိုထုတ်ယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်နဲ့အာဟုဇရာတွေရလို့နေကြတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမြတ်ဆုံးအားတက်နေကြရတယ်ဆိုရင်လည်းရတော့ဒါလေးပါပဲအဲ့ဒါကိုမှတ်လို့ရအောင်ဆိုရင်ယရဏဂုံဆွမ်းအားဆုံးပွားထုံတတ်ပါစေ။ဘုရားတရားတမယရဏ၃ပါးကတော့လောကအတွင်းမှာကျက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဘယ်လိုမှတန်ဖိုးဆုံးပြလို့မရအောင်တန်ဖိုးအမှန်တန်ကြီးတယ်။အဲ့ဒီယရဏလည်းမိမိတို့ကကောင်းကောင်းတွေ့နေရပြီတဲ့။ဒါဝိတ္တရာပညာနဲ့မြင်အောင်ရှိပါတဲ့။ယရဏဂုံဆွမ်းအားဆုံးပွားထုံတတ်ပါစေ။ရှိခိုးတယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတဲ့။ဒီတိကြကြသရာပညာနဲ့အာယုံပြုပါတဲ့ပြည့်စုံလျက်ရှိမခိုးပါနဲ့ရဟဏဂုံဆွမ်းအားဆုံးဘွားထုံတတ်ပါစေယုတ်တိမြတ်နုဥနေချိုးရှိခိုးကြပါလေသရာတရားနဲ့အရင်နေ့ဆိုင်ကလေးလေးနဲ့ပညာဘာတွေပြီးတော့အာယုံပြုပြီးတဲ့အခါကာလကြတော့မှနဘူးရေတူးရေတောင်နေစနစ်တကြအယံနိစေပြီးတော့မှရိုးရိုးတည်တည်လေးလေးစားစားနဲ့စိတ်ပါလက်ပါထက်ထက်တန်တန်ရှိခိုးပါရိုးတည်မြတ်နို့ဥနေချိုးရှိခိုးကြပါလေရှိခိုးတတ်မှုကြည့်သူလေးစားရိုးတည်ညာစိတ်ထားတတ်သူတွေယရဏသုံးပါးရှိခိုးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိဘဇာသမအကူအမအစားရှိတဲ့အတရားဖြင့်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကောအပြင်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရိုးရိုးတည်တည်လေးလေးစားစားနဲ့ပူဇော်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှိခိုးရမှုကြည့်သူလေးစားယုတ်တင်ညာစိတ်ထားတတ်သူတွေတက်ရှိစင်လာချမ်းသာရဖလာဒီလေးတွေဖလာကနှမျိုးပေါင်းထားတာကာယဗလာညာနာဗလာပေါင်းထားတာခွဲလိုက်တော့၅မျိုးပဲအသက်ရှိရတယ်တဲ့အရှင်ကျက်တည်းနဲ့ပြည့်စုံရတယ်တဲ့ကိုယ်စဉ်တစ်ပါးချမ်းသာရတယ်ကိုအားဉာဏ်အားတွေပွားပြီးတော့လာရတယ်တဘတရာတရားအရင်အနေဆိုင်ပညာအရင်အနေဆိုင်စိတ်ကလေးကိုတကိုးတွေပေါ်လာအောင်ယရနာတွေဖြစ်လောင်ပေါ်ထုံးမှရမှာတဲ့သူဟာသူတော့မလာပါဘူးတဲ့တရာတရားတကပိတ်နေသူတော့မလာပါဘူးတဲ့ဒေရှိစင်လာချမ်းသာရပလာဤလေးတွေကောင်းကျိုးတရားတို့လာညာစွန်အမြင့်တဲ့ပေအာဟုဇရာယရနာစိတ်မှာအားရှိပြီယရနာကိုအမိပြုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေယရနာဖြစ်သွားတာမှာပူအားကိုရတယ်ပူအားရရတယ်စိတ်ကလေးတွေယရနာပြည့်အောင်ပြောင်းယူလိုက်တာယရနာကိုရှိခိုးတယ်ဆိုတာကသရတရားပယ်လဲနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေယရနာပြည့်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒါလိုက်ဆိုကြယရနာကို

0: လား
1: ဣတိနေန
0: ချမ်းသာယ
1: ချမ်းသာယ
0: ဗလာဣလီတွေ
1: ဗလာဣလီတွေ
0: ကောင်းယုတ်တရား

0: သေရှိစင်လ
1: ှ
0: ချမ်းသာရ
1: ပ
0: လဤလေးတွေ့

စိတ်ကလေးတွေအမိုက်အဖြစ်မခံဘဲနဲ့ယရနာအမိပြုပြီးတော့စိတ်ယရနာလေးတွေဖြစ်အောင်လို့ပြောင်းလဲကြပါစိတ်တွေတဝတ်တက်လာတာပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုမြတ်စွာဘုရားဒီကလင်ကြီးကအမိရတဲ့ရွာရန်ရှိမျိုးကိုအမိပြုပြီးတော့မှအဲ့ဒီရွာရန်ရှိမျိုးအနည်းတော်ရအကြောင်းပါတရင်တုံးပြီးတော့ဒီတော်မူစဉ်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါလေအကြောင်းအရာကအဲ့ဒီရွာရန်ရှိမျိုးမှာပုံနာတငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်။ညာမနာမည်နဲ့ဆိုတော့ကိုတိုးနဲ့ကိုမျိုးတဲ့။တို့နှစ်ယောက်သဘောတွေတိုင်သဘောတို့တိုင်မင်းပြီးတော့မှယသိဝကြရတဲ့သာသနာ့ပယသိပရပိုက်ပေါ်သာသနာ့ကယသိပရပဲဝပြီးတော့မှနှစ်ယောက်သဘောတို့တိုးတဲ့သွားပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြတယ်။မေဇိမပရိပရာလန်းစီရဲ့လို့တော့ပဲဟုတ်ပါမလဲ။အတ္တကိလမထာနိယောကလန်းစီမှာများများရှိမှာပေါ့။အဲလိုယသိပရဝေအခြင်းကိုကြည့်လိုက်တာ48နှစ်ကြာသွားတယ်။48နှစ်ကြာတော့ယသိဥတိုးကတော့ဘာမှအကျံအစီပေါ်မလာပါဘူးရှေ့ယသိအခြင်းကိုဆက်ပဲကျင့်တာပါပဲ။ရတဲ့ဦးမျိုးကတော့အကျံအစီပြောင်းလာတယ်စိတ်ကူးပြောင်းလာတယ်ငါရတဲ့အကျင့်ကျင့်နေတာ48နှစ်တောင်ကြာသွားပြီပဲလေဒီလောက်ဆိုတော်တော့ပါပြီတော့နေကြအမျိုးအဆက်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်ငါပြန်လူထွက်ပြီးတော့မှအင်းရဒီတော်လူပေါ်မှာနေပြီးတော့အမျိုးပြန်ဆက်တာပဲကောင်းပါလေနောက်ဆုတ်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်ဘုတို့ကတော့နောက်မစော်ဘူးရှေ့ဆက်ပြီးတော့ယတိအချင်းကျင်းတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုတို့ကရှေ့ဆက်တိုးပြီးတော့ကျင်းတဲ့ကြောင့်မသူကဘုတို့ဘုမျိုးကတော့ရှေ့မဆက်နိုင်တော့ပဲအမျိုးကိုပြန်ငဲ့တဲ့ကြောင့်ဘုမျိုးတဲ့ဒါကြောင့်ဘုမျိုးဟာယတိကြီးဘုမျိုးဟာယတိအချင်းကို48နှစ်ကျင့်ပြီးတဲ့အခါမှာတေယာတီတောင်လူကောင်ကိုပြန်လှဲ့လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဘာလို့တလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အကျင့်တွေရောင်းနေတဲ့ဗျာကိုကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှားရှားပါပါပဲယတေကြီးဦးမျိုးဟာ48နှစ်ကာလပါလုံးကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြတဲ့ယတေပရဘယအကျင့်တွေကိုရောင်းတဲ့ရောင်းတာကိုဝယ်တဲ့လူကလည်းရှိတာပဲဝယ်တဲ့လူရှိတော့ဝယ်ကြတော့ဘလောက်ရတယ်လဲဆိုတော့ယတိအကျင့်ရောင်းလိုက်တာနွားအကောက်တရားရတဲ့ပရိသန်ကတော့မများဘူးကြက်တရားပဲရတဲ့နောက်ပြီးတော့မဆုဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရတဲ့ဆုအနေနဲ့ရတာတဲ့အဲ့လိုရပြီလဲဆိုရယတိကြီးဦးမျိုးအလူထွက်ပေါ့အေရာတီတော်လူပေါ်မှနေမဆုဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့အင်ရတီတော်လူပေါ်မှာစီဝါရဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးနေလိုက်တာပါပဲ။နောက်မကြခင်မဲ့လက်စီရဲ့စီတော့မဆုဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကသာဟုကလေးမွေးဖွားသာဟုကလေးမွေးဖွားတဲ့နေ့မှာပဲတိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဦးမျိုးနဲ့ယတိဘွားတော်ကတရားကျင့်ဖို့ကျင့်ဖက်ဖြစ်တဲ့ယတိကြီးဦးတော်ဟာရွာရန်ရှိမျိုးကိုကြွလာတယ်ရာဇီမျိုးကိုကြွလာတယ်လို့ကြားတော့ယတိလူထွေကြီးဦးမျိုးကဟောငါရဲ့တရားကျင့်ဖို့ကျင့်ပေဖြစ်တဲ့ယတိကြီးဦးတို့ကြွလာတယ်ဆိုပဲကြွလာရင်တော့သွားမှဖြစ်မှာပေါ့ငါကအကျင့်အပြည့်အောက်ကြတယ်ယတိကြီးဦးတို့ကအကျင့်အပြည့်အရှင်းမြင့်တယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးတော့ရှိခိုးရမယ်ပူဇော်ရမယ်ဘရော့ရမယ်ပေါ့သာသနာတွင်ပုဂ္ဂိုလ်ပင်မဟုတ်တော့လည်းပဲသာသနာ့ဘပုဂ္ဂိုလ်များတော်မှလည်းတဲ့ဩအချင်းမြင့်ရင်ကိုတဲ့တာရင်ရှိကိုရပူဇော်ရမှာပင်တော်မှလည်းတဲ့ဩအချင်းမြင့်ရင်ကိုတဲ့တာရင်ရှိကိုရပူဇော်ရမှာပဲအဲ့လိုစိတ်ကိုပေါ်အချမ်းအစီဖြစ်ပြီးတော့သူဇနီးမဆုကိုလည်းခေါ်မွေးပွားကစားသာဥကလေးကိုလည်းခေါ်ပြီးတော့မယတိကြီးဥဒ္ဒတံသွားတဲ့ယတိကြီးဥဒ္ဒယတိလူထွေကြီးဦးမျိုးကရှိကိုတဲ့ကရတဲ့တာလေးကိုမဆုလည်းတဲ့ဒါပြီးတော့တော်တော်ယတိကြီးဥတို့ကအသက်ရှိပါစေလို့ဆုပေးတဲ့အသက်ရှိပါစေချမ်းသာပါစေလို့ဆုပေးတဲ့တက္ကမစုကလည်းပဲတားလေးကိုဥမျိုးလည်းတမထားပြီးတော့ယတိကြီးဥတို့ကိုကတော့ပြန်တဲ့ယတိကြီးဥတို့ကချမ်းသာပါစေအသက်ရှိပါစေချမ်းသာပါစေလို့ဆုပေးတဲ့တက္ကဥမျိုးရောမစုရောနှစ်ယောက်ကလည်း
သာဥလေးရဲ့လက်ကိုကဲပြီးတော့သတ္တဥဒ္ဒကွဲဥဒ္ဒကွဲဥဒ္ဒကွဲဆိုပြီးတော့မှယတေကြီးဥဒ္ဒကိုရှိခိုးခိုင်းတော့ယတေကြီးဥဒ္ဒကတခွန်းမှဆုမပေးဘူးတဲ့နှစ်ခါရှိခိုးတယ်လည်းဆုမပေးဘူးသုံးခါရှိခိုးတယ်လည်းဆုမပေးဘူးတဲ့ဆုမပေးတော့ယတေလူတွေကြီးဥမျိုးကမြင်တော့ဘူးအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံရှိခိုးတော့ကတော့အရှင်တရားကအသက်ရှိပါစေ၊ဇံပါပါစေလို့ဆိုပေးတယ်။တပည့်တော်တို့ရဲ့သားဦးလေးဟောရီသားဦးလေးရှိခိုးတဲ့အခါကာလကျတော့သားကြောင့်လို့ဆုမပေးကြလေလို့မေးတော့အာကိုမျိုးအဲ့ဒီကလေးလေးမှအသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဒါကြောင့်လို့ဆုမပေးတာ။ကောင်းပြီအရှင်ဘုရားအဲ့ဒီအသက်အန္တရာယ်ကိုတားနိုင်တဲ့နိလန်းကိုအရှင်ဘုရားမသိဘူးလားခင်ဗျာ။ယတေကြီးဥဒုကိုဥမျိုးကပြန်ပြီးတော့အာမတိဘူးခွန်လည်းရဲ့အသက်ရှိမယ်လို့သာတည်တယ်ဒီအန္တရာယ်ကိုတားနိုင်တဲ့နိလန်းကိုမတိဘူးဆိုတော့ဥမျိုးကဥမျိုးကရှင်ပြရီလို့ဆိုမလို့သိနိုင်မလဲတားကိုချစ်တော့ချက်ပြီးတော့မေးရတော့တာပေါ့ဒီလိုဆိုမလို့သိနိုင်မလဲဗျာဟောဟိုကမြို့နဲ့မနေမွေးမှာတော့ရကြောင်းတခုရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ရကြောင်းမှာရဟန်းဘောဓမာတရင်တုံးကိုရဟန်းဘောဓမာအကုန်လုံးသိတာဆိုတော့သတ္တယုတ်ဉာဏ်ကြီးရထားတာဆိုတော့ဒီအကြောင်းမှာရဟန်းဘောဓမာသိနိုင်တယ်ရဟန်းဘောဓမာတန်သွားယူသွားမေးဖို့ဆိုတော့ဦးမျိုးကအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဗျာရဟန်းဘောဓမာတရားကိုတပည့်တော်ကတန်ဖို့လဲမထားဘူးလေးလဲမလေးစားဘူးယုံလဲမယုံဘူးဗျာတပည့်တော်ရဟန်းဘောဓမာကြီးသွားလို့ရှင်တပည့်တော်တွေရတိလန်းစင်နေတပည့်တော်တွေအကျင့်နဲ့ရုပ်လျော့ပုံလိုက်မယ်တင်တယ်သွားလို့တော့မတော်ဘူးတင်တယ်ဆိုတော့ယတေကြီးကုတို့ကအမတန်သဘောထားရှိတယ်တပည့်ကူမျိုးကုတန်းကူချစ်တယ်ဆိုရင်ဘာပါတာတွေညာပါတာတွေပြောမနေနဲ့နိလန်းကူအတိအကျညွန်ပြနိုင်ညွန်ပြနိုင်တဲ့စွန့်ရည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ကြားရင်သွားတာသွားယတေကြီးကုတို့ကအလုံးသဘောထားရှိတယ်ကိုယ်တော်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသားရဲ့ကြားရောက်လာတဲ့ကြားရောက်လာစေကြားရောက်လာတမ်းဖြစ်တဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကိုတားပြီးတားနိုင်တဲ့တားပင်နိုင်တဲ့ဒီလန်းကိုသိတယ်လို့များကြည့်ရတယ်ဆိုရင်ကြားရတယ်ဆိုရင်ပါပါသားညာပါသားတွေပြောမနေနဲ့သွားတာသွားအဲ့လိုပြောတော့ဦးမျိုးနဲ့မဆိုလိုရတဲ့သားချစ်တော့သွားရမှာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပေမဲ့သားချစ်တော့သွားရမှာရတဲ့ကြီးဥတုကတော့ရှင်းချင်းပဲဝန်ခံလိုက်ပြီးညာဖြားမနေတော့ဘူးသူကတော့ဟာငါတော့ခွန်ရဲ့အသက်ရှင်မြလို့တာတည်တယ်အန္တရာယ်တားနိုင်တယ်နေလားငါမတည်ဘူးရှင်းချင်းပဲပြောတယ်မလိမ်ဘူးမညာဘူးအာကလူပဲခေါ်ရတယ်သူတော်ကောင်းနဲ့ခေါ်ရတယ်ဒါမျိုးကိုဖြောင်းဖြောင်းပဲပြောတယ်ရှင်းချင်းပဲပြောတယ်ညာဖြားမနေဘူးညာကောင်းမှကြီးမသွားနဲ့ဘာညာမတားဘူးသွားတာသွားကိုယ်တိုင်ကိုချည်ရင်သွားတာသွားဘောရသဘောထားကြည့်ပါအင်မတန်ဖြောင့်ပင်တယ်ဘောရတိကြီးဥတုအင်မတန်တော်တယ်ဘောအဲဒါနဲ့ကိုမျိုးနဲ့ကိုမျိုးနဲ့မဆုတို့ဟာသားလေးချီပြီးတော့မှဘုရားကြီးတွားရတယ်ဘောအဲလိုဆိုတော့ရတိကြီးဥတုကနေပြီးတော့ခွန်ရဲ့တာအစ်စ်ရှိမဲလို့ပြောတော့သူတို့သားလေးနာမည်အလိုလိုပေါ်ပေါက်လာတယ်မောင်ပန်ဆိုတယ်ဩတို့သားဦးလေးချီရမယ်လို့မှတ်တယ်အားရပါရချီရမယ်လို့မှတ်တယ်အဇတ်တော်ခွန်ရဲ့ထက်နေမယ်ဆိုပါလားမိဘနှစ်ပါးတိတ်အားငယ်သွားတယ်အကူတူလည်းပါမှာပေါ့အထူးအားဖြင့်တော့ဟိုးမြောက်အရကစောင့်ကြတဲ့ဝတ္တဝန်နာမင်းစီမှာပိတ်ချုပ်ဆိုတဲ့ဘလူးကလူစုလူကြီးစောင့်ရှောက်တော့ကိုညီတော့ဝတ္တဝန်နာမင်းကသဘောကျတော့တော့ပိတ်ချုပ်ကိုဆုကြတာအေးနောက်ခုနေဆိုရမြို့တန်းကြီးရွာတန်းကြီးမျိုးအတွင်းမှာကိုမျိုးနဲ့မဆုလိုမှာသားဦးလေးမွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီသားဦးလေးနောက်ခုနေဆိုမင်းစားနိုင်တယ်အဲ့လိုစူးကြရတယ်ဝတ္တဝနာမင်းစူးကြပုံကြလဲကြောက်စီရကြီးဒါကြောင့်စတုလောကပါဠိနတ်တိဆိုတာလဲမေတ္တာပို့ပေးရတယ်အမြဝေးပေးရတယ်သူတို့ကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့ပေးရတယ်တခါတည်းရန်သူတို့စုပေးတာကြီးကြောက်စီရကြီးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝတ္တဝနာမင်းစူးကြခံရတာပိတ်ချုပ်ဆိုတဲ့ဘလူကလက်ချိုးရင်နေတာဒီကလေးလေးစားမလို့အတိတ်ကအကုသိုလ်ကံနဲ့ပါမှာပေါ့ဒါကြောင့်မောင်ကန်ဆိုးမှာဘလူစားဖြစ်ရှာရတော့မည်ရဏသုံးပါးတာမရှိကြရင်တော့မောင်ကန်ဆိုးတော့ခွန်ရင်းနဲ့သွားရတော့မောင်ကန်ဆိုးမှာဘလူးစာဖြစ်ရှာရတော့မည်ခွန်ရက်တာနေရမှာခွဲခွာသွားတော့မည်ဩတို့သားဦးလေးအာရပါရချေးရမယ်လို့မှတ်တယ်အစတတ်တော့ခွန်ရက်နေပြီးသွားတော့မည်ဆိုပါလား
နိဗ္ဗာန်ဘာအဘူပွားစိတ်အားငယ်လာသည်နိဗ္ဗာန်ဘာပြည့်ကြတဲ့ဦးမျိုးနဲ့မဆုတို့နှစ်ယောက်ကတော့အားငယ်လာသည်တဲ့အမတန်အားငယ်ပြီးတော့စိတ်ကအပူပွားနေကြတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘာအဘူပွားစိတ်အားငယ်လာသည်အာဟုဇရာယရဏကောင်းစွာရှာတော်မီဥတ္တကြီးကလမ်းဆောက်အောင်မညွှန်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဥတ္တကြီးညွှန်ပြခြင်းအရာပဲသတ္တယုတ်တဉာဏ်ရှင်ပြည်တမြတ်စွာဘုရားတောင်းချင်းကားပြီးတော့မှအာဟုဇရာယရဏအာဟုဇရာတရားကိုရှာတော့မယ်တဲ့အဲ့ဒါနှစ်ခေါက်လိုက်ဆိုကြမောင်ကန်ဆိုမှပလူဇာဖြစ်ရှာရတော့မည်ဝဏယတ

ုံပွားစိတ်ပါငယ်လာသည်အာကိုစရာယရဏကောင်းစွာရှာတော်မူခရယံတရားကိုအတိအကျညွန့်ပြပေးနိုင်ကညွန့်ပြပေးနိုင်တာကသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှင်ဖြစ်တဲ့သုံးလောကထွက်တာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားပဲလို့အဲလိုကြားသိရတာနဲ့တပြိုင်နက်သားကိုအလွန်ချစ်ရှာကြတဲ့ယတဲ့လူတွေဥမျိုးနဲ့မဆုတို့ဟာသားလေးအပေါ်မှာအလွန်ချစ်ရှာလို့သားလေးကိုခေါ်ပြီးတော့မှမြို့နဲ့မဏိမွေတော်ရာကျောင်းမှာတရင်သုံးတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတောင်းသွားကြတယ်။သွားပြီးတဲ့အခါကာလမှာဥတုဓမ္မလိုပဲရှိခိုးကြတယ်ဦးမျိုးကရှိခိုးတဲ့အခါမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကအတိတ်ရှိပါသေးချမ်းသာပါစေလို့ဆုပေးတော်မူတယ်။မတ်စုကရှိခိုးပူဇော်ကြတော့ပြန်တော့လည်းအတိတ်ရှိပါသေးချမ်းသာပါစေလို့ဆုပေးတယ်။ဒါကသူတို့ဇနီးမောင်နှံတွေကသာလေးရဲ့လက်ကိုကန်ပြီးတော့တတဥရောပဲဆိုပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကလက်ကလေးကိုကန်ပြီးတော့ရှိခိုးကန်တဲ့အခါကလည်းမှမြတ်စွာဘုရားကဆုမပေးဘူးတဲ့။အဲ့လိုဆိုတော့ဥပိုးကြီးမေတ္တာပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းမေးပြရတာပဲမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်မပြီးလို့တားလေးရှိခိုးတဲ့အခါမှာသူမပေးရတာပါလဲဘုရားဆိုတော့အသက်အန္တရာယ်ရှိရဲ့။ကောင်းပြီမြတ်စွာဘုရား။တပိတော်မာရီဟောဒီတားလေးရဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်နည်းအသက်ရှိမှလဲဘုရား။ခုနှစ်ရက်ပဲရှိနေ။ဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီအသက်အန္တရာယ်ကိုတားစီနေတဲ့နိလမြတ်မြတ်စွာဘုရားသိတော်မူပါလားဘုရား။အဲ့ဒီနိလာမြရှိတော်မူပါရှိပါလားဘုရားရှိရင်တည်တော်မူပါလားဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဖြစ်နိုင်ပါတယ်တကားတဲ့အရှိတရားတကားကြားလိုက်ရတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တကားတဲ့ဒါပေမဲ့ငါဘုရားပြောတာတော့နားထောင်ရလိမ့်မယ်မှန်လားအမေးရှိပါဗျာတပိတော်မာတို့သနာတော်အချင်းဟောဒီတားရရအတိတ်ရှိရရှိကြောင်းနိလာမောင်ကိုညွန်ပြပေးတော်မူပါဗျာလို့ပြောထားတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုအိမ်ပါအင်းတကားပေါ့အင်းဝန်းတကားပေါ့မှာမန္တတကုဆောက်မန္တတကုဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအလဲမှာကလေးလေးတိတ်ဖို့ခုံလေးတကုချတာဘေးကတန်မှ၈ပါးလောက်ရဟန်းရော၈ပါးနေလောက်အောင်တရားထိုင်ခြင်းရခင်တာပြီးပြီးတဲ့အခါကျတော့9ရက်ပါလောက်တမန်တော်မြတ်ရဲ့မေတ္တာတဲ့ခံယူပရိတရားနာတရားဆုံးအားရဲ့အယိအာဝါဒကိုခံယူတရားအယိကိုခုလုံရလိမ့်မယ်တကားတရားအကအွဲယူရလိမ့်မယ်တဲ့တရားတကုဆွမ်းအားတိုးအောင်လုပ်ပေးရလိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုတော့ယတိလူထွက်ကြီးဦးမျိုးကမြတ်စွာဘုရားဒါဘာမှအခွဲကမရှိပါဘူးဗျဒါပေမဲ့ယဟန်ကဘယ်ကရမှာလဲဗျာဩတကားရဲ့ယဟန်ကငါဘုရားတပည့်ဒီပဲကွယ်ငါဘုရားကလွတ်ရင်ရပါတယ်သင်္ကိစ္စသင်္တာပြီးအောင်လို့ပါလေလို့ဆိုတော့ဦးမျိုးကြီးဝန်တာအားရအိမ်ချက်ချင်းပြန်ပါချက်ချင်းမှန်တဲ့ဆောင်အားလုံးကိစ္စပြီးဘုရားလာပြန်လျှောက်ဘုရားကရဟန်းတော်များလို့ပြီးတော့မှပရိတရားရွတ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့မှတရားနာတယ်ပေါ့မေတ္တာနဲ့ခံယူတယ်ပေါ့တို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကလည်းယုံကြည်ကြီးနဲ့တရားနာဖို့ယုံယုံကြည်ကြီးနဲ့ပူဇော်ဖို့ယုံကြည်ကြီးနဲ့ရဟန်းတော်မှဥထိတ်ကြဖို့ဒါလေးကိုလည်းရဟန်းတော်မှအရေးကိုယုံယုံကြည်ကြီးနဲ့ကိုလိုနိုင်အောင်စီမံပေးဖို့လို့ညွှန်ပြတဲ့အတိုင်းသာတရားအရင်အမည်စိုက်ပြီးတော့ရဏတော်မအရေးခလုံးရပါတယ်။ဓမ္မတော်များကလည်းမေတ္တာရှိခြင်းနဲ့ပရိယောပေးတဲ့မေတ္တာပို့ပေးတဲ့အရေးအာဝါဒခလုံးနဲ့အောင်မိမိတို့မှာကတိလသမားကြီးပညာဆောင်အားကရှိနေတာဆိုအရေးကလည်းပေးလို့ကောင်းတယ်ကို။အဲ့ဒီအရေးကိုခလုံးနဲ့အောင်စီမံပေးကြတယ်။ဦးမျိုးနဲ့အဆုတို့ကလည်းရုံရုံကြီးကြီးနဲ့ပဲဟုံးမဟုတ်ပါမလားတဲ့သံတရားလုံးဝမဝင်တဲ့တကယ်ကိုယုံကြည်ရဲ့လေးနေတဲ့စိတ်တွေနဲ့အာယုံပြုပြီးတော့နာယူကြပါတယ်ရဟနာသုံးပါးအိကိုခလုံးကြပါတယ်ခွန်နဲ့မြောက်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကြွတယ်ဘိတ်ချုပ်ကလည်းပဲရလက်ချိုးရင်နေတာခွန်နဲ့မြောက်ရောက်သွားဒီနေ့တော့ငါကံဆိုးလေးကိုစားရတော့မယ်ငါဒီနေ့တော့ကံဆိုးလေးကိုစားရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဝမ်းသာနေကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအိမ်ကြွခွန်နဲ့မြောက်ကြွတော့မြတ်စွာဘုရားကြွလာရင်တကူကြီးရဲ့နတ်သမားဒီလည်းတရားနာဖို့လာကြတယ်ပေါ့တကူကြီးရဲ့နတ်သမားလာရင်တကူနဲ့တွေနောက်ဆုံးရတယ်မြဲဆိုတော့ပိတ်ဆုံးကြီးလည်းပဲနောက်ဆုံးဆုံးပေးရတာမိုင်မောင်းတရားကြောင့်နောက်ဆုံးပေးရတာဆန်းနေယူဇနာနောက်ဆုံးပေးရတယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ရောက်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီနေညမှာတညာလုံးကြီးမြောက်တယ်ဆိုတော့ပါပဲဘုရားကြီးကြီးကလည်းကြီးလိုက်တာဟောလိုက်တာဘုရားရဲ့မေတ္တာကရုဏာတက်တယ်
သံဃာတော်အရှင်မြတ်မြတ်ရဲ့မေတ္တာကရုဏာတတ်တယ်ကြောက်ရင်ထိတ်လန့်တုံလှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမကြောက်ရမထိတ်ရမလှရမတုံလှုပ်ရတယ်အောင်မေတ္တာကရုဏာအကောင်းကောင်းနဲ့ချီးမြှောက်တော်မူကြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်လည်းအာဟုဇီယကောင်းတာပေါ့ဗျအာဟုဇီယအမ်တန်ကောင်းတယ်ညအလုံးချီးမြှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကချီးမြှောက်တော်မနဲ့လဲအောင်ချီးမြှောက်တယ်မနဲ့လည်းတော့ရှေးရမြောက်ရောက်သွားတော့ဗိတ်ချုပ်ကြီးအချိန်လွန်သွားပြီဘာမှတန်နိုင်လို့ရှေးရမြောက်လည်းရောက်ရောဘူးမျိုးတို့မှသူလာသားလေးရဲ့လက်ကိုကမ်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးဖို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဦးတဲပြီးတော့သတ္တဥဒ္ဓောပဲဥဒ္ဓောပဲဥဒ္ဓောပဲဆိုပြီးတော့လက်ကလေးကိုကမ်းပြီးတော့ရှိခိုးကမ်းတဲ့အခါကလာမှာမြတ်စွာဘုရားတံခါးအားရှိစရာသူပိစကပေါ်ထွက်လာတဲ့ဒီကယူကိုဟောဤဒီအာအဲမျိုးသားလေးအသက်ရှိပါစေကွယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဆုပေးလိုက်တယ်အသက်ရှိပါစေကွယ်မင်းအသက်ရှိပါစေလို့ဘုရားဆုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအတန်လေးရှားရရောဦးမျိုးတို့တော်စုတို့ဝန်တာလိုက်တာဝန်တာလိုက်တာဒီအတန်ရှားရတော့ဟောရမသုံးပါးကျေးဇူးတည်းရှိပါလားတရားစွန်အားတည်းကြီးမားလာပါလားသူတော်ကောင်းတွေမေတ္တာတတ်တဲ့အင်းမြလာပါလားတဲ့အားကိုးစရာကောင်းပါလားသိတယ်မဘယ်လိုဝန်တာကောင်းမလဲအားရှိပြီးတော့ဝန်တာသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့တရားကိုလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မာရီအသားလေးမောင်ကန်းဆိုးလေးအသက်ရှိမယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်များအသက်ရှိမှလဲတရားဆိုတော့အာတကားတော့နှစ်ပေါင်း120တောင်ရှိမှတဲ့အန္တရာယ်လွတ်သွားပြီတဲ့ရဏသုံးပါးကျေးဇူးကြောင့်အန္တရာယ်လွတ်သွားပြီတရားစွန်အားကြောင့်အန္တရာယ်လွတ်သွားပြီဒါကြောင့်မို့နှစ်ပေါင်း120တောင်ရှိရမှာတဲ့ဝန်တာလိုက်တာအဲ့ဒါနာမည်ပြောင်းလိုက်တဲ့အပေနဲ့အမေကအတ္တတအာယုဝရဏကုမာရောတိနာမကရရင်တို့အတ္တတော်သူမြတ်စွာဘုရားကအသက်120ကျော်နေရမှာပါပဲလို့မင်ကြားတော်မူရာတော်ကား၌အတ္တတို့မောင်ကန်ဆိုးအမေရတဲ့မျိုးသားကလေးဤအာယုဝရဏကုမာရောတိနာမမောင်တဲ့တို့ဆိုတဲ့အမေကိုမာတာပိတရော

ကျေးဇူးသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အယိတ်အာဝါဒမေတ္တာအယိတ်အာဝါဒမိဘနှစ်ပါးရဲ့အရာစားတဲ့သွန်အားတွေဘောသို့သောကယန္နာသုံးပါးမယုံပါဘူးဆိုတဲ့သူမျိုးတို့တော်စုတို့ယန္နာသုံးပါးအသေးဆွဲဖြစ်သွားပြီဗျဟောငါတို့သားရဲ့အသက်ချမ်းသာဝင်ရပါတယ်ယန္နာသုံးပါးကျေးဇူးပါလားတရားကျေးဇူးပါလားသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့မေတ္တာအယိတ်ကြောင့်ပါလားသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့တရားအယိတ်ကြောင့်ပါလားလို့သာသနာအပေါ်မှာယန္နာသုံးပါးအပေါ်မှာအပ္ပနဲ့ထတ်တူလေးစားကြည့်ညိုမြန်လို့သွားကြပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အယနာသုံးပါးကြည့်လို့ကြောင့်ခொနရတာအသက်ရှိရမယ်မောင်တန်းဆိုးလေးအားအသက်120တောင်နေရမယ်မောင်ပဲတိုးလေးဖြစ်သွားပြီးအသက်တွေတိုးသွားတာမှအများကြီးတိုးသွားတယ်မောင်တဲ့တိုးလေးဟာအသက်ကြီးတော်တော်လေးကြီးလာတဲ့အခါအမှန်တန်လိမ်ပါပါတယ်ယန္နာသုံးပါးအရင်နဲ့ကြီးလာရတာဆိုအမှန်တန်လိမ်ပါတယ်တရဏဂုံမြဲတယ်ငါးပါးသီလမြဲတယ်စိတ်ကောင်းထားတယ်အများကောင်းရကောင်းကြောင့်ဘုညိဆောင်ရဆောင်ရဘုညိတဲ့မိဘနှစ်ပါးသကအင်မတန်လေးစားတယ်မိဘနှစ်ပါးကလည်းနောက်ပိုင်းရနာတော့မှအင်မတန်ကြီးညိုကြတဲ့မိဘတွေဖြစ်သွားတာကိုမိဘကလည်းပြောပြတာကိုမှတ်တာတာလီငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့ယတ္တိကြီးဦးတို့ကပြောတယ်ခွဲခொနည်းတာအသက်ရှိရမယ်လို့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းခொနည်းတာအသက်ရှိရမယ်လို့ပြောတယ်တာလီအခုလိုအသက်ရှိရတာရနာတော့မှကြီးစုကြောင်းကွာအဲ့လိုမကြမကြပြောပြတော့ဩငါအသက်ရှိအောင်လုပ်ပေးတဲ့ယန္နာတော်မှာငါမေ့လို့လည်းတော်ပါမလဲလေဆိုပြီးတော့မှဒါရဏဂုံမြဲတဲ့ငါးပါးတိလာမြဲတဲ့တရားကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲနဲ့အဲ့လိုကျင့်သုံးတယ်လိမ့်လိမ့်မာမာလေးနေလေနေတယ်လူချစ်လူကြံလည်းအမတန်ပေါ်တယ်တို့မှအချာယံပရိသတ်အပေါင်းအဖော်ပရိသတ်အဖော်တွေတောင်900ရှိတယ်ဆိုပဲလူချစ်လူကြံအမတန်ပေါ်တယ်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမတန်ပေါ်တယ်အဲ့လိုနဲ့တော်တော်လေးကြည်လာတဲ့အခါတချိန်ကြတော့မွန်တက်တို့တို့အဖို့တို့စုမြတ်စွာဘုရားတရင်သွင်းတဲ့ခုနပြောတဲ့ယွာရန်ရှင်မျိုးအနည်းကတော့ရကြောင်းမရောက်လာကြပြန်ပါတဲ့ရောက်လာရဲ့ဒီမှာပဲယဟန်တော်များကတဟန်တော်ပြောကြတယ်ဟောခொနည်းတာသိရှိရမယ်ဆိုလေတော့တရားဆုံးအားကြောင့်မျက်ပေါင်း120ရှိအောင်လုပ်ပေးနိုင်တာတရားကလည်းဘယ်အံ့ဩစရာကြီးပါကရဏသုံးပါးတဲ့အံ့ဩစရာကြီးပါကဆိုပြတဟန်တော်ပြောနေတော့မြတ်စွာဘုရားကြွလာပြီးတော့ဟုတ်တယ်ချက်တာဦးယန္နာသုံးပါးသရတ္တဝါများရဲ့ဘဝကံတာအကဲအကဲကိုပြည့်ရှင်းပြီးပေါ်လာခဲ့တာတဲ့လောကဓမ္မကြောက်စရာထိတ်စရာလန့်စရာတွေပေါ်လွန်လို့အဲ့ဒီကြောက်စရာထိတ်စရာလန့်စရာတွေအကြောင်းမကြောက်မတိတ်မလန့်မယွံ့ရလေအောင်အန္တရာယ်မျိုးမျိုးတွေကတော့အောင်ဆိုပြီးတော့အကဲအကဲမှာများပြည့်ရှင်းပြီးပေါ်လာတာပဲအဲ့ဒီယန္နာသုံးပါးကိုသရတရားနဲ့ယုံယုံကြည်ကြည်လေးလေးစားစားနဲ့သိကတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြန်လို့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒေယံအမျိုးမျိုးကလည်းလွှဲရတယ်အတည်းလဲရှိရတယ်အစရှိတဲ့ဖြင့်မိန့်ကြပြီးတော့ခုနကဟောတဲ့ခုနကရွတ်လိုက်တဲ့ကာထာကိုပဲဟောကြတော်မူတဲ့အဘိဝရဏတိလေတံဣသံဟုတ်တာပဇာယိနောသတ္တရောဓမ္မဝတ္တံတိအာယုဝနောဒုက္ခပလံအဲ့ဒီကသာပြောပါလေအဘိဝရဏတိလေတံယောတိမြတ်တို့ဥနိုင်ချိုးရရှိခိုးတတ်တော့အလေးလဲရှိပါရတော့နိဗ္ဗာန်နိညာမစေအမြဲမပြတ်အခါခတ်တေဘုဒ္ဓဘာသာယေနောအတေဘုံမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားရိုးရိုးတည်တည်လေးလေးသာသာပူဇော်တတ်သောပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘုဒ္ဓဘာသာယေနောယုတ်တည်ကြီးတူလေးစားယုတ်တည်ညာတိစိတ်ထားတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အာယုအတေရှိရာကျန်လောဝန်တော်အစဉ်ချက်တည်းလာပါပြည့်စုံရခြင်းလည်းကောင်းဒုက္ခံကိုစိတ်နှပြချမ်းသာရခြင်းလည်းကောင်းသောလံကိုအညာအဤနှစ်ပါး၎င်းဣတိဤတို့သတ္တရော၄ပါးကုန်သောဓမ္မကောင်းကျိုးတရားတို့

0: သက်ရှိခြင်းစတဲ့ကောင်းကျိုးတွေဟာ
1: အံ့
0: ဩစရာကောင်းလောက်အောင်တို့လာရတယ်တဲ့အစဉ်ကျတဲ့ရေတွေကောင်းကျိုးကျတဲ့ရေတွေတို့လာရတဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ပါချမ်းသာလာရတယ်ကိုယ်အညာအတိုးပြီးတော့လာရတယ်မုန်တဲ့တို့တွေအသက်နေရတဲ့ဆက်တော့တို့သွားတယ်ယရနာ၃ပါးကြောင့်အန်တဲလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပေါ့ယရနာ၃ပါးကြောင့်ဆွမ်းအပ်တဲ့လာသူတွေအများကြီးပေါ့ယရနာ၃ပါးကျေးဇူးအားအမတန်ကြီးပါတယ်အဲလိုမြတ်စွာဘုရားဤကားတော်တဲ့အခါဝိပဿနာဉာဏ်အတိတ်ညင့်ပြီးတော့ဟောပါတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်အတိတ်ပါထဲပြီးတော့ဟောလိုက်ပါလေခုနအကျိုးလေးပါဗလကိုနှစ်ချမ်းခွက်လိုက်တော့၅မျိုးပေါ့ဗလကကာယဗလဉာဏဗလခွက်လိုက်တော့၅မျိုးပါပဲရှိခိုးတမှုကြည်သူလေးစားอยู่တင်ညာထူချာတက်ရှိရာပဏာမစေရနာကာရဝစေရနာကတာမအရှိန်အဝါပါမဟုတ်ပဲယရနာသုံးပါးတန်ခါရထားတာပေါ့အရှိန်အဝါကတိတ်ကြီးတယ်ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေယရနာဖြစ်သွားတာပါယရနာသုံးပါးရှိခိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးတယ်ကြီးကုန်ကြီးကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအသက်ဘုံဝအာရင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလေးစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာထူးထူးခြားခြားအသက်ရှိရပါတယ်ဒါကသူကပေးနိုင်တာပြောထားတဲ့ပဏာမစေရနာကာရဝစေရနာကပေးနိုင်တာပြောထားဝိပဿနာဉာဏ်မှာတက်လိုက်တော့တနည်းအားဖြင့်ကံထိန်ခလုတ်ပါတက်လိုက်တော့အဲ့ဒီအတန်းရထွားလိုက်လို့ရှိရင်အတ္တဒိဋ္ဌိဝင်လာမှာပေါ့အသက်ရှိတာကောင်းမယ်အဲ့လိုမဝင်ရအောင်အတ္တဒိဋ္ဌိမဝင်ရအောင်ကံတင်းဖလုတ်ပါတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ထက်ပြီတဲ့အသက်ရှိတာအတုံးချဖို့သာဖြစ်တယ်အမာကံပန်းတယ်အနှစ်မဟုတ်ဘူးအသက်ရှိတာကကြာကြာသုံးရတာပဲရှိတယ်မပြတ်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အသက်ရှိကြနေရပါလဲမခိုင်မြဲမလွဲပြည့်စည်ရဘလောပဲအသက်ရှိရှိချင်းစီပြတ်မှာပေါ့မပြည့်စုံလည်းပဲတဘောအတွင်းမပြည့်လည်းပြည့်လည်းပြည့်လည်းပြည့်လည်းနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့နေရပါတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါအတက်ရှိတာအသုံးမတာဖြစ်တယ်ဘာတရားနဲ့မဟုတ်ဘူးအမှားကမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အချိန်မီအောင်ခေါ်တော့ရပါတယ်တရားအသက်တွဲရပဲရင်ကျက်ရှိလို့လားအဲ့ကြောင့်ဉာဏ်နဲ့ဥဆောင်ရမှာကအသက်ရှိတဲ့အခါမှာလဲပလာအသက်တော့မလို့ခြင်းဘူးတဲ့တရားအသက်ပါတွဲရအေးအချမ်းချမ်းဒီဒီငယ်ငယ်ရင်းရင်းကျက်ကျင်းနဲ့မြင့်ညာပူညာနိဗ္ဗာန်အတ္တိဥတည်လို့သွားနိုင်တဲ့တရားအသက်ပါတွဲပြီးတော့ရှိပါရစေလို့ပညာနည်းဥဆောင်ရမယ်ဝိပဿနာမှာပါအောင်ဘုရားကဟောတာအဲ့ဒါလည်းနှစ်ခေါက်လိုက်ဆိုကြရှိခိုးတမှုဤသူလေးစ
2: ား
0: ယုတိညာထူးခြားတရှိရာအသက်ရှိကြ
2: နေရပါလေ
0: အခိုင်မြဲမလွဲပြည့်စည်ရာတရားအသက
2: ်
0: တွေ၍ဖက်ရင့်ကျက်ရှိလိုလ
2: ား
0: ရှိခိုးတမှုဤသူလေးစ
2: ား
0: ယုတိညာထူးခြားတရှိရာအသက်ရှိက
2: ြ
0: နေရပါလေ
2: မ
0: ခိုင်မြဲ

0: ရှိပြရတယ်ပညာနေဦးဆောင်ပါတို့တို့ပဲအရှင်လေးပဲအရှင်လာခြင်းအကျိုးရတယ်တဲ့ရှိခိုးတမှုကြည်သူလေးစားယုတ်တညာထူးခြားအရှင်လာယုတ်လာတော်လည်းမခိုင်မြဲမလွဲပြည့်စည်ရာလာတာကယုတ်လာမှာကိုယုတ်လာတယ်ကလည်းအချင်းစီပြတ်မှာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ကြည့်တရားကြတည်းပြည့်စုံပေမသွေရလို့လားတရားတရားအလာပါတွဲပြီးတော့မှလာပေးရရေခုနကပြောတဲ့တိလသမารိပညာအချင်းအလာပါတွဲပြီးတော့လာပေးရရေလို့ပညာနေဥဆောင်ရမယ်တို့တို့ဘောချမ်းသာလေတဲ့ရှိခိုးတမှုကြည်သူလေးသာယုတ်တင်ညာထူးခြားချမ်းသာရာကိုစိတ်နှပါချမ်းသာရလောကီချမ်းသာမမြဲပါမှန်စွာပြည့်စည်ရာသူကပေးတဲ့လောက်ယူမယ်ဆိုရင်လောကီချမ်းသာတော့ပဲရမှာပေါ့လောကအတွင်းမှာလောကီချမ်းသာမှန်သမျှပဲဥစ္စာမှာခံနေတာမရှိဘူးလို့ဝိပဿနာညာကံတင်ကလောက်ဝင်လာရမှာတရားချမ်းသာရှင်မကွာကောင်းစွာရှိလို့လားလောကတရားချမ်းသာတွေရပါရဲ့တရားချမ်းသာတွေရပါရဲ့လို့ပညာနည်းဥဆောင်ပါတို့တို့ပဲဘလကိုနှချမ်းကွာလိုက်တော့ရှိခူတံမူจิตသူလေးစားอยู่တင်ညာခွန်အားပြည့်စုံရာခွန်အားပြည့်စုံရင်ဈာမရည်လည်းကောင်းတယ်တဲ့အားကောင်းတော်လဲမခိုင်မြဲမလွဲပြည့်စည်ရာအားဘလောက်ကောင်းကောင်းရုပ်ဆိုတော့ဒီအရိယဒီနေ့တော့ပြန်မှာပါလို့ပညာနဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့ဉာဏ်ဆိုတဲ့ကံထင်းကလေးတက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ကြည့်ပါတရားခွန်အားပြည့်လို့ညာစွန်းအားလွန်တက်ကြွာဒါကြောင့်တရားခွန်အားပြည့်လို့ခြင်းနဲ့ဆင်းရဲမှုတရားခံကိလေသာအကုန်လုံးတွန်းလှန်ကြိုခွင်းပြည့်စည်နိုင်တဲ့အမြင့်ဉာဏ်ပုံဉာဏ်ဆိုတဲ့တရားခွန်အားတရားခွန်အားဖြင့်ရပါရစေလောကရန်မုံတန်းကြီးဒီဘလုံးမရှောင်လို့မရအောင်ထိတ်တဲ့တူလာတဲ့အခါမှာလည်းအပြုံးမပြည့်ပြီးရင်းရင်းရင်းကျက်ကျက်ခံနိုင်လို့ရှိတဲ့တရားခွန်အားဖြင့်ရပါရစေလို့ပညာနဲ့ဝေဆောင်ရမယ်တော့အတူပဲပညာလည်းတဲ့ရှိခိုးတန်ကိုကြည်သူလေးသာယုတ်တင်ညာဉာဏ်အားပြည့်စုံရာယရနာဓမ္မရတဲ့ခွန်အားအင်းအားဆိုဉာဏ်လည်းအမတန်ကောင်းတယ်တဲ့ဉာဏ်ကောင်းတော်လည်းမခိုင်မြဲမလွဲပြည့်စည်ရာဉာဏ်ကောင်းတဲ့ခန္ဓာနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဉာဏ်ဆိုတော့ပြတ်မှာပေါ့လို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ကြည့်ပါတရားအမှန်သိတဲ့ဉာဏ်ဧကံရလို့လားဒါကြောင့်တရားအမှန်ကိုသိနိုင်တဲ့ပညာဉာဏ်ကောင်းတာကလည်းပဲတစ်ဖက်မြင်ပညာဉာဏ်ကောင်းုံနဲ့အားမရဘူးတဲ့ဘဝရတည်ရတစ်ဖက်မြင်ပညာရယုံတဲ့လူဘဝသင်အားကပြည့်စုံလာမှာဟုတ်သေးတော့ခန္ဓာအရှိကံအရှိသစ္စာရှိလောကုတ္တရာရှိအထည်မြင်အောင်ကြည့်နိုင်တဲ့နှစ်ပတ်နဲ့ပညာတွေရပါရဲ့ရေလို့ပညာနေဦးဆောင်ရမှာအဲလိုဝိပဿနာညာအတိတွေပါတွေ့ပြီးတော့သိနိုင်ဘုရားကဟောပြတော့တရားနာပရိသတ်ထဲမှာမောင်သက်တို့လိုအဖို့တစုပါတယ်ဘုရုကလည်းတရားနာရင်နာရင်နဲ့ရှုပွားရင်နဲ့အဲလိုနေကြလိုက်တာအဲ့ဒီကသာလဲပြီးရောတခါတည်းတော့တာမှဖြစ်သွားတယ်ဘလူးဇာမောင်တန်ဆိုးဟာယရနာသုံးမကျေစုကြောင့်တောတာပမောင်သက်တို့လို့ဖြစ်သွားရတဲ့ကာတပရိယောတန်နေဤကာတရဲ့ဆုံး၌အာယဝရဏကုမာရောမောင်သက်တို့အမိရတဲ့မြေကောင်းသားတိပိဇာဟိဥပါဒကတတိဟိအဖို့ဖြစ်ကုန်သောအမြေကောင်းသားဥပါဒက900တို့နဲ့တတ်တဲ့တော့ဗတ္တပတ္တိပလံတောတာပတ္တိပေါ်တော့ပါသူနိဗ္ဗာန်သာမတွေရောက်ခဲ့ပါပြီတော့တရီတရားတို့စွန့်အားတို့တဲ့ဘလူဇာမောင်ကန်ဆိုးလေတောတာပံမောင်တဲ့တို့ရလို့ဖြေရတယ်တရားတို့အဟောစီရပါကဲတဏှာဤပြီးသွားပြီညာဤတို့လင်တရားတကုစွန့်အားတို့စရတရားကိုကြံနာကြရခြင်းဒီဘုသောဓမ္မတော်နာမင်္ဂလာကောမုကုတ္တကံစေရနာခြင်းတို့ညာတော်ရဏကုန်ဒီလာကောမုကုတ္တကံစေရနာသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုပြည့်စည်ရဓမ္မနာဒါနာတို့ဖြင့်ချင်းမြောက်ပူဇော်ကြရတဲ့သာသနာနုဘသာသနာပူဇော်ကောမုစွန့်အားမြတ်တရားရေကြောင့်တရားနာပိတ္တကောင်းသူတော်ကောင်းမေနှင့်တကမြင့်လျော်အတွင်းနဲ့ဒေတာရောက်ကုန်တော်သူတော်စဉ်အလုံးစုံတည်းအတွင်းအပပိယအန္တေအနောက်အခြေအတအခြေအကျိုးအကျေအကျိုးအတွက်အပုခတိန်တုလန်တုံလို့ပဲခတိန်တို့မှာလွန်ငင်းကြပါစေကုန်တည်း။ကောင်းကျိုးချမ်းသာကျက်တည်းအမင်္ဂလာအကျံစီကောင်းမှန်သမျှတို့ပြည်စည်းထမြောက်အောင်မြင်ကြပါစေကုန်တည်း။ကျမ်းကျင်းမမချမ်းချမ်းသာသာကြိုးကိုရှင်ရှင်ပြအကုသရာသူတော်ကောင်းတရားဖြင့်ယနေ့တကြတူပေါ်လာအောင်ကြိုးစားဖြစ်ခြင်းသူသာမအထုံနာလည်းကြပါစေကုန်တည်း။အထုံနာလည်းကြပြီးခြင်းရကတည်းလွန်ငင်းရအတင်ကတရနိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုလွယ်ကူသောအချင်းလင်းမြန်သောအတိဉာဏ်ဖြင့်အရဟတဘောသောမြင်မောပြုရရလည်းနိုင်ကြပါစေကုန်တည
1: ်း။ကဲ ိမ်သက်တဲ့မင်္ဂလာတရားစကားလေးနိုင်ဝလနိုင်ယူနော်တရားနာတယ်ဆိုတာအလုံးမမုံမြတ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်ထွန်းစေတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့လောက်အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကစိတ်ကိုချမ်းသာစေတယ်ဒါကြောင့်တခါတလေတရားစကားလေးတွေနားထောင်စိတ်ထဲမှာငြိမ်းအေးလို့ချမ်းသာသွားတာရှိဘာလို့တရားနာတော့စိတ်ကချမ်းသာတာတုံးဆိုတော့ပူလောင်ကြောင်ဆင်းရဲကြောင်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေအကုသိုလ်တရားတွေအလွဲတွေအမှားတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ပညာလေးဖြစ်သွားလို့ဉာဏ်လေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တရားနာခြင်းအပြင်ဆင်းရဲခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အမှားတွေမတိမှုတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုတရားနာခြင်းဖြင့်ရနိုင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အချိန်တိုတိုလေးနာတာပဲလို့နာယူတာပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာခပ်ပေါ်ပေါ်သဘောမထားပဲနဲ့ဒီအလုပ်ကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့လုပ်စေခြင်းနော်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဘုံကြီးပြောသွားတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုနားလည်အောင်အလေးအလွဲ့မရှိအောင်စိတ်ထဲအကုန်ရောက်အောင်အာယုံစိုက်ပြီးတော့နာယူရတတိဝရိယသမာဓိအရင်အနည်းလေးပေးပြီးတော့တရားစကားလေးကိုနားရနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘုံကြီးပြောတာကိုပို့ပြီးတော့နားလည်မယ်နားလည်မှုကိုဉာဏ်ပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနားလည်မှုဉာဏ်ပညာကသူခေါ်ပညာရပဋိလာဘောမတိသေးတာကိုသိရခြင်းဟာချမ်းသာတယ်လို့ဘုရားဟောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားစကားလေးတူတူလေးဆိုပြီးတော့မထင်မဲ့မြင်မပြုတ်ဘဲနဲ့အလေးအနက်ထားပြီးတော့နားရမယ်နော်ဒီကနေ့သာသနာတော်နေ့2566ခုကောဇာနေ့1384ခုတစောင်းမုံလာပြီးရော23ရက်နေ့2022ခုနှစ်17လပိုင်း20ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့နန္ဒခင်ခါကာလမှာရန်ကုန်မြို့เนาะတင်မောသားတွေနေတဲ့အိမ်ညာလိုပဲပြောလိုက်ကြဟုတ်လားဘာအိမ်ညာလိုမသိဘူးเนาะဒီတင်မောသားတွေနေတဲ့အိမ်ညာမှာနေထိုင်ကြတဲ့တက္ကရာကြီးဦးတင်မြတ်တက္ကမကြီးဒေါ်အေးအေးတန်းမိသားစုတို့ရဲ့เนาะအိမ်သက်သက်မင်္ဂလာအထိတ်မှတ်နဲ့ဒါဘုံဘုံကိုပင့်ပြီးတော့ဆွံ့များကတ်ကြတယ်တရားဒေသနာများနာယူကြတယ်လူရင်းကပါလဲကိုယ်တန်တန်မှာကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားဖို့အတွက်ဒီမုံမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြတယ်เนาะအဲ့ဒါလိုလုပ်တဲ့အခါမှာဘုံဘုံတို့တရားစကားလေးပြောပါမယ်။အဲ့တော့သောတော်ဟာလူတရားစကားမျိုးများပြောရရင်ကောင်းမလို့လို့စဉ်းစားတိလာပင်းင်းနဲ့စဉ်းစားငါဘုရားစဉ်းစားခဲ့တာမရှိပါဘူးဟုတ်လား။ကြုံရပဲပြောမယ်လို့ပဲဘုံဘုံကတော့အဲ့လိုပဲအောင်းမေးတယ်။တခါလေးစရောက်လည်းကြိုးပြီးတော့စဉ်းစားတာရှိတာပေါ့။ဒီနေ့ကတော့ကြိုးပြီးတော့စဉ်းစားခဲ့တာမရှိဘူး။သောတော်ကတိလာပင်းနေရင်နဲ့စဉ်းစားဘာပြောရရင်ကောင်းမလို့ဆိုမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဘုရားဘုံဘုံအလွန်ကြိုက်လို့ခဏခဏဟောဘူးလေအယိုးဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးတရားလို့ခေါင်းစဉ်လေးပေးပြီးတော့ဟောတာလည်းရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကြီးအစုံမှအနှစ်ချုပ်လို့အဲ့လိုပြောခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ဟောတာလည်းရှိတယ်နော်သဗ္ဗဘာဝတ္တအကရဏံကုသလတ္တဥပသမရာသစိတ္တပရိယောတပဏံဣတံဗုဒ္ဓနာသာသနာရှင်အနန္ဒမေးလို့ရှိဘုရားအရှင်တို့ရဲ့ဥပုပ်ပြုဘုံဆုံးအမတွေကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့ဟောတဲ့အထဲမှာဒီဂါထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားထိတ်ကထားပြီးတော့ဟောတာဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာရှိနော်တပ္ပပပတအကရဏံမကောင်းတာမှန်သမျှမပြုတ်လို့ဖြစ်အောင်မပြောဖြစ်အောင်မတွေးဖြစ်အောင်ရှောင်ကျင်ရခြင်းဒီ၎င်းကုသလတဥပသမရာကောင်းတာမှန်သမျှကောင်းမှုမှန်သမျှမိမိတန်တာမှာပြည့်စုံအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်အခြင်းဒီ၎င်းသစိတ်တပရိယောတပဏမိမိစိတ်ကိုဖြူစင်တန်ရှင်းအပြည့်ခင်းအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်အခြင်းဒီ၎င်းဧတံဗုဒ္ဓနာသာသနာဤအဆုံးမသုံးပါးသည်ခင်္ကာဝါလူတဲစုမကဝန်တော်မူပြီးဖြစ်ကြတဲ့အဆူသူသောဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာအဆုံးမဩဝါဒပဲတဲ့ဘုရားဆူဆူဟောခဲ့သောအဝန်တို့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့သောဒေသနာများစွာနော်ဒေသနာဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400မှတ်သားထားကြရှိရနော်ပိရက3ပုံနိကေ5ရက်ပြောရတာရှိရနော်မြတ်စွာဘုရား45ပါးကာလကြောင်ပြောခဲ့တဲ့ဟောခဲ့တဲ့တရားစကားတွေအကုန်လုံးအနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်ဆင်းရဲငြိမ်းချောင်းချမ်းသာချောင်းနေကြီးပဲဘုရားတတ္တဝါတွေကိုတရားဟောတာချမ်းသာဖို့ကြီးဟောတာတဲ့ ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကချမ်းသာဖို့ကြီးပဲတဲ့ဒါမဲ့တတ္တဝါတွေကတော့ထင်မြင်သလိုထင်နေကြတာတဲ့အဲ့ဒါဘုသူပြောတော်ဆိုဝေဘူးဆိုကြီးကပြောတော်တာဘုရားဆုံးမတာအကုန်လုံးကချမ်းသာဖို့ကြီးဟောနေတာတဲ့မင်းတို့ကထင်မြင်သလိုထင်နေဟုတ်တယ်ချို့ဆုံးမတွေကလိုင်းတာနိုင်မှုကြိုက်မှုတရားတွေကဘလုံးညာလို့ကြီးများတာတွေရှိတယ်ကိုနားမလည်နိုင်တာကိုခြေခံပြီးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါနဲ့ဘုရားပြောခဲ့တာဆုံးမခဲ့တာလေတော့ဘာဖြစ်ဖို့ဆုံးမခဲ့တာလဲချမ်းသာဖို့ကြီးဆုံးမခဲ့တာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားချမ်းသာဖို့ဆုံးမခဲ့တဲ့အဆုံးအမများစွာကိုတူရာစုပြီးတော့အနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒေသနာလေးထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်မကောင်းမှုရောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားတပ္ပပပတာအကရဏံကုသလတဥပသမထာသစိတ်တပရိယောဓပနံဧတံဗုဒ္ဓနာသာသနာဒါမျိုးလေးတွေကိုအလွတ်ရတဲ့နဲ့နော်တဘပါပတအကရဏတဘအလုံးစုံပါပမကောင်းမှုအကရဏဆိုတော့မပြူအောင်ကုသလတဥပသံဗရာကုသလတကောင်းမှုဥပသံဗရာပြည်စုံရကောင်းမှုတွေပြည်စုံစေရနော်သစိတ်တပရိယောဓပနံသစိတ်တသဆိုတာမိမိစိတ်တမိမိရဲ့စိတ်ကိုပရိယောဓပနဆိုဖြူစင်စေရမယ်အညစ်အကြေးမတင်စေရဘူးအပြစ်ကင်းစေရမယ်လို့ပြောတာဧတံဗုဒ္ဓနာသာသနာဒါဟာဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းရဲ့အဆုံးအမပဲတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းတို့နာယူဝက်လောက်လေ့လာကြည့်နော်အသေးစိတ်လေးနားလည်ကြည့်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကမကောင်းမှုကြောင့်ကောင်းမှုဆောင်ဖြစ်အောင်စိတ်ကိုထားဘာကြောင့်ဒီအဆုံးအမသုံးချက်ကိုပေးခဲ့တာတုံးဆိုတာလေးကနေစပြီးတော့ဘုန်းတို့ဒီဟာလေးကိုနားလည်မှုကျင့်ပြအောင်ကြိုးပမ်းကြည့်ကြအောင်နော်မကောင်းမှုကြောင့်တဲ့ဘာကြောင့်မကောင်းမှုကိုရှောင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာတုံးလို့မေးရင်လိုရင်းကြောင့်ထိထိမိမိဖြေတတ်ဖို့လိုတယ်။ဘာလို့မကောင်းမှုကိုရှောင်ခိုင်းတာတုံးလို့မေးရင်ဆင်းရဲမှာစိုးလို့လို့နားလည်ရမယ်။မကောင်းမှုသည်ဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲ။မကောင်းမှုဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒါအကြောင်းတရားဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အကျိုးရလကဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာထွက်လာမှာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမကောင်းတာရှောင်ခိုင်းတာတုံးလို့မေးရင်ဆင်းရဲမှာစိုးလို့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမကောင်းမှုဆိုတာကိုဖုန်းဖုန်းတို့ကနော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းမှုဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းသိတာဖို့လိုတယ်။မကောင်းမှုဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲလို့မေးရင်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်သောပျော်သောတွေးသောနော်အလုပ်တွေအပြောတွေအတွေးတွေကိုအဲ့ဒါမကောင်းဘူးလို့နားလည်ရတာ။ဒါထက်ပိုပြီးတော့အနှစ်ချုပ်သိကျင်နေရင်မကောင်းမှုဆိုတာမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပြောတာလို့သိရတယ်။အဲ့တော့မကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာဘယ်လိုစိတ်တုံး။မကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာလူချင်းမဲမုန်းမှုနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်။မကြည်နှံ့မှုစိတ်တိုင်းမချမှုစိတ်လိုမှုစိတ်ဆိုးမှုနဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်။အမှန်မသိမှုတွေးဝေမှုမိုင်မဲမှုနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်။ဒါမကောင်းတဲ့စိတ်ပဲ။လူတွေအများအားပြောရတယ်လောဘဒေါသမောဟ။ဒါကိုပြောရနော်။လောဘနဲ့ဒေါသနဲ့မောဟနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီအဲ့ဒါမကောင်းတဲ့စိတ်ပဲ။

0: မှုနဲ့တကားဖြစ်သောအမှန်မသိမှုတဘာဝတရားအကြောင်းဘဝအကြောင်းခန္ဓာအကြောင်းကိုအမှန်မသိမှုနဲ့တကားဖြစ်သောစိတ်အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့စိတ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တာပြောတာတွေးတာဒါတွေဟာမကောင်းမှုတွေပဲမကောင်းမှုတွေကိုအခြေတုံးပြောမှဆိုအများကြီးပဲနော်ကိလေသာလို့ပြောလဲရတယ်တဏှာစင်လို့ပြောလဲရတယ်ဒုစရိုက်လို့ပြောလဲရတယ်အများကြီးပဲမကောင်းမှုကိုနာမည်မြင်မှုနဲ့မျက်စွာပြန်ဟောတာအဲ့ဒီမကောင်းမှုတွေကိုဘာလို့ရအောင်ရှောင်ရမယ်တဲ့မကောင်းမှုကဘယ်မကောင်းမှုလေးပဲရှောင်ဘယ်မကောင်းမှုတော့မရှောင်နဲ့လို့မရှိဘူးသူကရှေ့ကတပ်ပဆိုတာအလုံးစုံနော်မကောင်းမှုတွေကိုရှောင်ခိုင်းတာဘာလို့ရှောင်ခိုင်းတော့ဆင်းရဲမှဆိုလို့အဲ့လို့ဆိုရင်မကောင်းမှုကဘလို့ဆင်းရဲနေတာတော့ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတစ်ခုရှိတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့နေမယ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ပြောမယ်လုံးမယ်တွေးမယ်မကောင်းတာတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တဲ့တေဒိဋ္ဌေဝဓမ္မေဒုက္ခဝိရတိသဝိကာတံသဥပါယတံသပရိလဟကာယတဗေဒပရမရဏဒုက္ခရိပါတိကင်္ခာမကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းမှုရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကိုအကျဉ်းချင်းနှစ်ချက်မြတ်စွာဘုရားအလိုဟောတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားရင်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားရင်အခုလဲဆင်းရဲလိမ့်မယ်တဲ့နောင်လဲဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရောက်ရလိမ့်မယ်နှစ်ချက်နော်မကောင်းမှုရှောင်ခိုင်းတာဘာကြောင့်ဆိုတာကိုဘုန်းဘုန်းတို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အကြောင်းပြချက်ကောင်းကောင်းနဲ့သိဖို့အတွက်ဒါပြောနေတာနော်မကောင်းမှုဘာကြောင့်ရှောင်ခိုင်းတာတော့ဆင်းရဲမှဆိုလို့မကောင်းမှုဖြစ်ရင်ဆင်းရဲပါဘလို့ဆင်းရဲပါတော့ဆိုတော့အခုပြောနေနော်ဘလို့ဆင်းရဲပါတော့အခုလည်းဆင်းရဲလိမ့်မယ်နောင်လည်းဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုပဲရစေလိမ့်မယ်အဲ့တော့အသေးစိတ်မျက်စွာပဲဘလို့ပြောတော့တေဒိဋ္ဌေဝဓမ္မေဒုက္ခဝိရတိမကောင်းမှုဖြစ်နေလို့ချင်းအဲ့ဒီလိုဟာလုံးလုံးစည်ပြစ်ဆက်ကအခိုက်အတန့်ပါကိုပဲဆင်းရဲနေရလိမ့်မယ်ဘလို့နေရမှာတော့တဲ့သာဝိကာတံသာဥပါယတံသပရိလဟံစကလုံးသုံးလုံးပြောနေသာဝိကာတံဆင်းရဲခြင်းနဲ့တကွသဥပါယတံပင်မင်းခြင်းနဲ့တကွတပရိလံပူလောင်ခြင်းနဲ့တကွဒုက္ခဝိရတိဆင်းရဲနေရလိမ့်ဆင်းရဲစွာနေရတယ်ဆိုတာကိုစကလုံးသုံးလုံးနဲ့ထင်ရှားအောင်ပြောတာဟုတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားအဲ့ဒီအချိန်မှာဆင်းရဲတယ်တဲ့စိတ်ကချမ်းသာနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားပြီးတော့ဘာလို့ပင်မင်းနေတဲ့တက်တောင့်တက်တာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနေတာထိုင်တာမရှိဘူးမကောင်းမှုဖြစ်ပြီးတော့ဘာလို့ပူလောင်နေတဲ့ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးလေးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ်။ဒါမှကျွတ်တော့ဒေါသဆိုတဲ့မကောင်းမှုကြီးဖြစ်မှ။အော်အကုသိုလ်ကဆင်းရဲပါလား၊ပင်ပန်းပါလား၊ပူလောင်ပါလားလို့သိတာ။ဟုတ်လား။ကျန်တဲ့အကုသိုလ်ဆိုသိမသိဘူးနော်။ဟာမကြည့်တော့ဒါတွေသိများလာပြီ။နော်စိတ်ထဲမှာအရန်ကိုပဲဒေါသလွှမ်းမှုလာပြီဆိုရင်တော့မသိနိုင်ဘူးလား။သိတယ်နော်။ချော်ချော်ချွေးသေးချွေးပေါက်တွေကြာမျက်နှာတွေပါတွေပြက်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ငိုယိုအားချို့နောက်ဆုံးသူများကိုတတ်ဟာသူများတတ်လို့အားများချို့ကိုကိုတတ်တာတောင်ရှိအရန်ကိုဆင်းရဲသွားတယ်ဒါပြောကခိုင်းနေရတော့ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့နောက်ဆက်တွေနော်ဒေါသဖြစ်ရင်တော့ရသော်ပြပြောထားတယ်နော်အကုသိုလ်ဟာဆင်းရဲတဲ့ပင်ပန်းနဲ့ပူလောင်နေဆိုတဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုသိနိုင်တယ်တကယ်တမ်းကလောဘဖြစ်မှနော်ဆင်းရဲတာပင်ပန်းတာပူလောင်တာတော့မဟုတ်ဘူးတော့လောဘဖြစ်ရင်လည်းဆင်းရဲတာပဲပင်ပန်းတာပဲပူလောင်တာပဲဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့လောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲပင်ပန်းပူလောင်မှုကိုကြတော့တုံးတုံးညံနဲ့မသိ။မောဟကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲဆိုပိုးတောင်မသိ။ဟိုကျွတ်တို့များသောအဖြစ်အမှန်မသိမှုနဲ့ပဲနေတာ။မောဟလွန့်နေတာ။တော်သူနဲ့ကနေသားကြားနေတဲ့အခါကျတော့သူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့မကောင်းတာခံရခက်တာတွေကိုသိပြီးတော့နားမလည်ဘူးအသားကြား။ဟုတ်လား။တကယ်ကသူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲတာပင်ပန်းတာကိုသိကျင်ရင်သူ့ကိုဖယ်ကြည့်လိုက်။သူ့ကိုဖယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမရှိတဲ့အချိန်မှာတတ်တာလားချမ်းသာတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါမျိုးမှာအော်သူရှိနေတာအလွန်ဆင်းရဲပါလားဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်အဲ့နေပူတဲ့နေရတာရမ်းဆင်းရဲတဲ့ပူလောင်နေဆိုတာသိကျင်အရေးသေးကိုဝင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီချိန်မှာထင်ရှားပါနော်ဟာနေရောအများနဲ့ချို့နေပူတဲ့ပဲလုံနေရတဲ့လူတွေရှိတယ်အနေချားလာတော့သူတို့ကျတော့သိပြီးတော့ပူလို့ပူမှလောင်လို့လောင်မှသိမထင်ရှားတော့တာရှိတယ်ဟာကောင်ကအရန်ကိုတက်တောင့်တက်တာနေရတဲ့ဘဝမျိုးမှာနေရမယ်ဆိုရင်နေဘူးတဲ့ကိုခဏလေးတောင်ဝင်ထွက်နိုင်သဘောပေါက်လားဘုံပြောတာအောင်အဲ့တော့ဆင်းရဲမှန်းပင်မှန်းတိကျင်တချို့ကိစ္စတွေဟာသူ့နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ချမ်းသာတဲ့ငြိမ်းအေးတဲ့အနေအထားလေးနဲ့ရှင်းကြည့်မှတိနိုင်တာခုမြတ်စွာဘုရားမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးအကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်အခုဆင်းရဲတယ်ဘလို့ဆင်းရဲတာတော့ဆင်းရဲမှုနဲ့တကွာပင်မမှုနဲ့တကွာပူလောင်မှုနဲ့တကွာလို့အဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုကိုယ်တိုင်ခံစားရသောအပြင်ဘုံတို့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မကောင်းတာကိုရှောင်ခိုင်းတာသူဖြစ်ရင်ခုကိုဆင်းရဲတယ်ခုကိုပင်ပန်းတယ်ခုကိုပူလောင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့လောဘဒေါသဖြစ်ုံနဲ့မကဘဲနဲ့လောဘဒေါသအားလျော်ဆိုတော့ပြောမယ်စိတ်ဆိုးမှဆိုးတွေနဲ့ပြောမယ်ဟာလုံမယ်ဆိုရင်ပိုးဆိုးမှအဲ့ဒါကဟုတ်လားသဘောပေါက်လားဒါနဲ့လားဆိုတော့မကဘူးတဲ့ကာယတ္တပေဒပရမရဏဒုက္ခရင်ပါဋိကင်္ခာ ဒီလိုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဆင်းရဲမှုပင်ပန်းမှုပူလောင်မှုတွေနဲ့ပဲအနေကျသွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်သေတဲ့အခါမှာ तू ဘလို့စိတ်နဲ့သေမလို့ဒီလိုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပဲသေဖို့များအဲ့လိုဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘဝကောင်းတဲ့ဘဝမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုရဖို့မလွယ်တော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီမကောင်းမှုဟာ तू နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အကျိုးရလတ်ကိုပဲ तू ကဖြစ်စီမှာမကောင်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းမကောင်းတဲ့ဘဝကိုပဲဖန်တီးမှာမမိုးမှုဆိုတဲ့အတိုင်းမမိုးနေရတဲ့ဘဝမျိုးကိုပဲဖန်တီးမှာဒါကြောင့်လောဘနဲ့တည်ပြိတ္တာပြေလို့ပြောတာ။တော့ငတ်လောဘဆိုတာငတ်တဲ့သဘောပဲလေ။ငတ်တဲ့သဘောနဲ့တည်တော့ငတ်တဲ့ဘဝရောက်သွား။ဒေါသနဲ့တည်ငရဲပြေတယ်ဟုတ်လား။ဒေါသဆိုတာပူလောင်တယ်ပင်ပန်းတယ်။ပူတဲ့စိတ်နဲ့တည်တော့အပူဆုံးဘဝငရဲဘဝရောက်သွားတာ။မောဟဆိုတာဘာမှမသိဘူး။ဘာမှမသိတော့မောဟနဲ့တည်တော့ဘယ်ရောက်လဲ။အိဆံဘာသိရောဘာမှမသိဘူး။အဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒါပါတော့မကောင်းမှုကိုဘာကြောင့်ရှောင်ခိုင်းတာတုံးဆင်းရဲမှရှိုးလို့အကောင်းမှုကဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းဘယ်လိုဆင်းရဲစေတာတုံးအခုအဲ့ဒါပြောရတယ်နော်အခုလဲဆင်းရဲစေတယ်နောင်လဲဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုပဲဖြစ်စီမှာအခုဆင်းရဲတာကိုဘယ်လိုပြောတော့ဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ပူလောင်တယ်တဲ့သုံးချက်ပြောရနော်နောင်ဆင်းရဲမှဘယ်လိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြက်လို့သေရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါယုံညံ့တဲ့ဘဝကိုပဲရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါရဲ့အကျိုးဆက်ကယုံညံ့တဲ့ဘဝလို့လို့တခြားမြင့်မြတ်တဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဒါကြောင့်မကောင်းမှုရှောင်ဆိုတာလေးကိုအဲ့လိုလေးကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်အနည်းဆုံးအဲ့လောက်တော့သိရမယ်နော်။ဘာကြောင့်မကောင်းမှုရှောင်ခိုင်းတာလဲ။ဆင်းရဲမှာဆိုလို့။ဟာမကောင်းမှုကဘလို့ဆင်းရဲစေတာတော့။ခုလဲဆင်းရဲစေတာ၊နောင်လဲဆင်းရဲစေမှာ။ဟော။အခုဘလို့ဆင်းရဲတာတော့ဆင်းရဲတယ်၊ပင်ပန်းတယ်၊ပူလောင်တယ်။ဘလို့ဆင်းရဲတာတော့ပင်ပန်းသောအဖြစ်၊ပူလောင်သောအဖြစ်ဆင်းရဲရတယ်။ဟုတ်တယ်။မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေ။အဲ့ဒါတုံ့တန်ရုံသတိရှိတယ်၊ဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါသိနိုင်တယ်ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မကောင်းမှုရှောင်ဆိုတာလေးကိုအဲ့လိုအသေးစိတ်ကလေးနားလဲပြီးတော့ဩကိုကိုကိုမဆင်းရဲအောင်လုပ်တာပါလားမကောင်းမှုရှောင်နေဆိုတာကိုကိုကိုမဆင်းရဲအောင်လုပ်တာပါလားလို့သိဖို့မလိုဘူးလားဘုသူ့အတွက်လုပ်တာတော့ကို့အတွက်ကိုလုပ်တာဒါပဲဟုတ်လားဒါမကောင်းမှုရှောင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲနော်နောက်ပြီးတော့ပါတော့ကောင်းမှုဆောင်တဲ့ဟောကုသလတ္တဥပဒံမလားသူ့ကိုလည်းမေငုံလေးနဲ့စားပြီးတော့ချင်ကကြည့်ဘာကြောင့်ကောင်းမှုကိုဆောင်ရွက်ဖို့ကောင်းမှုနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေကြဖို့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတာတော့လို့ပဲချမ်းသာစေခြင်းလို့လို့နားလည်ရမယ်ကောင်းမှုသည်ချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲနော်ကောင်းမှုကချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဘလို့ချမ်းသာစီမှာတော့ကောင်းမှုကဘယ်ရာကိုပြောတာတော့ခုနမကောင်းမှုကိုပြောပြီးရင်ကောင်းမှုကိုနားလည်ဖို့ပိုးလွယ်သွားပြီကောင်းမှုဒီမကောင်းမှုရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲတနည်းအားဖြင့်မကောင်းမှုကိုဖယ်လိုက်ခြင်းဒီပင်လည်းကောင်းမှုဖြစ်သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီသဘောကိုလည်းတက်ရောက်တယ်ဟုတ်လားဒါမဲ့ကောင်းမှုရဲ့သဘာဝကိုလည်းဘုန်းဘုန်းတို့နားလည်ရမယ်ကောင်းမှုကိုကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားဘလို့ပြောတော့ဟဲ့ကုသလအနာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာနော်ကောင်းမှုဆိုတာအနာဝိဇ္ဇအပြစ်ကင်းတဲ့သဘောရှိတယ်အပြစ်မရှိဒုက္ခဝိပါကချမ်းသာတဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုဖြစ်ထွန်းစေဒါသူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘာဝဒါနပဲဖြစ်ဖြစ်သီလပဲဖြစ်ဖြစ်တမာတိပညာဘာဝနာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းမှုဆိုတာအကျဉ်းမြတ်ဖြစ်ဒီလေးမျိုးပဲရှိတယ်ဒါနသီလတမာတိပညာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလေးမျိုးကိုတစ်ခုချင်းစီစစ်ကြည့်ဘယ်ရာမှအပြစ်ရှိတာကိုမတွေ့ရနော်သူများချမ်းသာဖို့သူများကိုကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုခွဲဝေးပေးတာဘာအပြစ်ရှိတော့ဘာမှအပြစ်မရှိဘူးလူတိုင်းကြိုက်တယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားအပြစ်ကင်းတယ်နော်အပြစ်ဆိုတာဘာတုံးဒီနေရာမှာအပြစ်ဆိုတာကိုယ်ကိုထိခိုက်စေတာသူတို့ကိုထိခိုက်စေတာကိုအပြစ်လို့ပြောတာသောတော်ကအကုသိုလ်ကြတော့ပါဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်ရှိတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုပေးတဲ့သဘောဒါသူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘာဝအပြစ်ရဲ့သဘောလည်းအဲ့လိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအပြစ်ဆိုတာဘာတုံးကိုယ်ကိုထိခိုက်စေတယ်ဆိုရင်ဒါအပြစ်ပဲသူများကိုထိခိုက်စေတယ်ဆိုရင်ဒါအပြစ်ပဲကိုယ်လည်းမထိခိုက်စေဘူးသူများလည်းမထိခိုက်စေဘူးဆိုတာဒါအပြစ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မှာအပြစ်ရှိတယ်ကုသိုလ်မှာအပြစ်မရှိဘူးဒီသဘောကိုပြောတာနော်အကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်သောသောကအကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့မိကွန်းရဲ့အဖြေနဲ့ရှင်းပြီးတော့တွေးကြည့်သောသောကအကုသိုလ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့စိတ်လို့ပြောရတယ်အဲ့ဒါကိုအကျေဘယ်လိုပြောတုံးလောဘဒေါသမောဟတို့ဖြင့်ရှင်နေသောစိတ်လူကျင်မှုမကျေနပ်မှုမတိမှုနဲ့အတူတကွဖြစ်နေတဲ့စိတ်စိတ်ဆိုတာအာယုံသိတဲ့သဘောလေးပဲလောဘဒေါသမောဟဆိုတာစိတ်တိတ်တွေသူကစိတ်ကိုချေလဲနေတဲ့သဘောတွေဒါအသေးစိတ်လေးပြောပြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲကုသိုလ်ကြတော့ဘာလဲကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကအကုသိုလ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကကုသိုလ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာဘလို့စိတ်တုံးသောတော်ဟာလောဘဒေါသမောဟနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကမကောင်းတဲ့စိတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကဘာတုံးအာလောဘအာဒေါသအာမောဟနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်နော်မမုန်းမှုကင်းသောစွန့်လွတ်နိုင်သောညီကတွေ့တာမှုမရှိသောသဘောလေးကိုဒါအာလောဘဘာပြစ်မှမရှိဘူးနော်ဟာသူများကိုဆင်းရဲစေတာမဟုတ်ဘူးပင်ပန်းစေတာမဟုတ်ဘူးသူများကိုချမ်းသာစေတာကောင်းစေခြင်းတာအတောဒမေတ္တာနဲ့ရှင်တဲ့အတောဒဆိုတာမေတ္တာကိုပြောတာဟုတ်လားအတောဒမေတ္တာနဲ့ရှင်သောစိတ်ကုသိုလ်ဆိုတာကုသိုလ်ဆိုတာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တယ်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့အမောဟ အမောဟဆိုတာပညာကိုပြောတာအမောဟမသိတဲ့သဘောမရှိဘူးဆိုတော့သိတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဘာလို့သိတာတော့လူရင်းပြောရင်ဘဝခန္ဓာကြောင့်သိတာနှကုဘဝကြီးရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအမှန်ကန်သိတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမိန်းမတွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ပြံမှုအစုရုပ်အစုရုပ်ခန္ဓာကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုလည်းပဲနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးကနာမ်အစုဝီရိ၄ခုကနှမီပြီးတော့ဖြစ်နေတာလို့အခြေခံအဲ့ဒါကိုအရင်သိရမယ်နော်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတော့အရင်သိရမှာပေါ့လေအဲ့ဒါသိပြီးရင်ခုပြောတဲ့နော်ဖောက်ပြန်မှုနဲ့တိမှုသဘာဝတွေဖြစ်နေတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပြောတာနော်တခါဒီယုံနံနေရာလည်းပဲပန်းစင်းဓာတ်လိုဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်အကြောင်းပဲသူ့လိုလိုဘွာနေဖြစ်လာကြတာလည်းမဟုတ်သူ့ရှိရာယုံနံတွေကိုအကြောင်းခံပြီးတော့နောက်ထပ်ယုံနံတွေအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျိုးသဘာဝပါလားလို့သိတာဒါအမောဟကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တယ်ဟုတ်လားတခါအဲ့ဒါလိုအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနံတို့သည်ဖြစ်ပြီးရင်ပြောက်သွားရောနောက်ထပ်အစ်စ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ပြန်ဘူးနောက်ဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ဒီလိုနဲ့သွားတာစောစောဖုံးပြောတဲ့စကားတွေအားမမရှိတော့အဲ့ဒီတော့ကနားထောင်တဲ့အချိန်မှာကြားတာတွေကြားတာကိုခြေခံပေါ်တွေးတာတွေတွေးတာကိုခြေခံပြီးတော့ခံစားမှုဖြစ်တာတွေဘာမှမရှိတော့အခုကအခုအစ်စ်ပေါ့ဟုတ်လားအနေစားဆိုတာကိုပြောနော်အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထိုယုံနံတို့သည်အဲ့ဒါလိုအနေစားသဘောဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့တဲ့သဘောဟုတ်တော့အဘာဝတော့ဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ယုံနံမှကောင်းတဲ့သဘာဝမဟုတ်ဘူး။ဘာကြီးဖြစ်နေနေဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းမွန်သောကျင့်သက်စရာမဟုတ်သောသဘာဝဒုက္ခတွေလို့အမှန်ကိုသိလာတာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအနေဆာဒုက္ခဖြစ်နေတာကိုကိုကမကြိုက်လို့ဒါကြီးကိုအနေဆာတီအောင်ဒုက္ခကောင်းမွန်အောင်ဆိုတော့ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ရလား။မရဘူး။ယုံနံရဲ့ဖြစ်စဉ်အဲ့ဒိန်သွားနေတာ။အဲ့ဒါဘုံဘုံတို့အနေဆာဒုက္ခကိုတကယ်မမြင်သေးတော့အတ္တကိုလိုချင်တယ်လို့ကိုဖြစ်နေတယ်လို့ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်လို့ထင်နေတာလေးတွေရှိတယ်။ဟုတ်လား။မျောကိုးနေတာလေးတွေရှိတယ်အမှန်ယုံနယ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကအိဆာဒုက္ခပဲအိဆာဒုက္ခဖြစ်စဉ်ကြီးကိုအိဆာဒုက္ခဖြစ်အောင်ဘုံဘုံတို့လုပ်လို့မရဘူးဘုံတို့ရဲ့ပင်ကိုစိတ်ကလေးကလောဘလေးကအခြေခံထားတာဘာတော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းလေးတီးနေခြင်းနဲ့ဘဝကိုဒီတိုင်းဒီတိုင်းလေးတီးနေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဘာတော့အိဆာဖြစ်ခြင်းအိဆာဖြစ်ခြင်းအိဆာဖြစ်နေတဲ့အရာကြီးကိုအိဆာဖြစ်ခြင်းနေတာရမလား
1: မရဘူ
0: းနော်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းမွန်မှုဓာကြီးကဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဘယုံသုံးကားတခါတည်းဖြစ်ခြင်းလို့ကိုဗယံမလားဝေယုံသုံးကားဖြစ်စဉ်ကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးကိုနော်ကောင်းမွန်အောင်ဘုံဘုံတို့စိတ်ကလေးကဆန္ဒရှိတယ်နော်တည်တတ်ဉာဏ်နဲ့ပြီးရင်ပါတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တည်တတ်ဉာဏ်နဲ့အတီးနေတာတော့မကောင်းတရားတည်နေတာမဟုတ်ကောင်းကောင်းလေးတည်နေတာဒါပေမဲ့တဘာဝကဘယ်လိုတော့မကောင်းတရားကြီးနဲ့ကိုမတီးနေတာဒုက္ခနဲ့အနေဆာကိုပြောတာနော
1: ်
0: ဒါပေမဲ့စိတ်ကဘာကိုလိုချင်နေတာတော့အနေဆာနဲ့ဒုက္ခကိုလိုချင်နေတာလိုချင်နေတော့ရအောင်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်အဲ့မောပြီးတော့ပဲဒီလိုနဲ့ပဲတည်ရတယ်ဟုတ်လားအနေဆာနဲ့ဒုက္ခဖြစ်မလာဘူးအဲ့ဒါကိုဖြစ်ရှင်တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါအနတ္တဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဒါရှုထောင့်လေးတစ်မျိုးကနေဘုံဘုံကနားလည်အောင်ပြောပြတာနော
1: ်
0: အဲ့ဒါလိုမျိုးနော်ယုံနယ်လေးဖြစ်နေတာအကြောင်းကျိုးသဘာဝတွေအိဆာဒုက္ခအနတ္တတွေလို့သိတာကိုပြင်းညာအမောဟကောင်းတဲ့စိတ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရအောင်နော်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကဘလို့စိတ်တော့အလောဘအဒေါသအမောဟနဲ့ရှင်သောစိတ်အလောဘဆိုတာညီကတွေ့တာမှုမရှိတာဆွန့်လွတ်နိုင်တာပေးနိုင်တာကန့်နိုင်တာဟုတ်လားငါဟာလို့လှုပ်ထားတာတွေအာနေတာဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ပါတော့အတောသဆိုတာမေတ္တာအာမောဟဆိုတာယခုပြောနေတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုအမှန်ကန်သိတာအဲ့ဒီသဘာဝတွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဟာအလွန်မှတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့စိတ်အဲ့ဒါကုသိုလ်စိတ်ကောင်းမှုဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့လှုပ်ပြီးပြောပြီးတွေးပြီးဆိုတာအာကောင်းမှုတွေပိုကြီးကျယ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုအရက်သုံးနဲ့ဘယ်လိုပြောမလို့ဒါနာသီလဘာဝနာလို့ပြောနော်ကောင်းမှုဆိုတာဒါပဲဒါနဆိုတာအဓိကအလောဘကိုအခြေခံတယ်နော်သီလဆိုတာအဓိကအဒေါသကိုအခြေခံတယ်ဘာဝနာဆိုတာအဓိကအမောဟကိုအခြေခံတယ်ဒါရေဘူးရသဘောလေးတွေကိုပြောတာပါဟုတ်လားအလောဘအဒေါသအမောဟနဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကိုထိုက်တဲ့လောက်လေးရှင်းတွဲတတ်ဖို့ပြောပြရအောင်နော်ဒါကောင်းမှုဆိုတာဒါပဲဘာကြောင့်ကောင်းမှုကိုမြတ်စွာဘုရားဆောင်ရွက်ခိုင်းတာလို့ဖြစ်အောင်လုပ်ခိုင်းတာလို့ချမ်းသာစေခြင်းလို့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ရတာချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရတာဆင်းရဲတယ်ဆိုတာပြောခဲ့ပြီနော်ခုလဲဆင်းရဲတယ်နောင်လဲဆင်းရဲစေလိမ့်မယ်ကုသိုလ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ခုလဲချမ်းသာစေလိမ့်မယ်နောင်လဲချမ်းသာစေလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဟောတယ်ဆောတော့အနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲနော်ကုသိုလ်နဲ့ပြည်စုံပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်တဲ့တေတိတေဝဓမ္မေဒုက္ခဝိရတိအဝိကတနုပါယတအပရိလဟံကာယတဗေဒပရမရဏသူကတိံပါတိကင်ခါဟောဆောတော့ပါဠိတော်လေးနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နော်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးနေအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီလူချမ်းသာတယ်လူချမ်းသာမှာတော့အဝိကာတမဆင်းရဲဘူးအနုပါယတမပင်ပန်းဘူးအပရိလဟံမပူလောင်ဘူးတဲ့ အဲ့ဒီ၃မျိုးနဲ့ဒုက္ခဝိရတိဒီလူချမ်းသာဆိုတာနေရလိမ့်ဘယ်အချိန်တော့အချိန်ဆောင်ရမလို့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးအခုဖြစ်အခုချမ်းသာသွားဘယ်စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ကောင်းတဲ့စိတ်တန်ဖြစ်အောင်လုပ်နော်စွန့်လွတ်နိုင်တဲ့စိတ်နဲ့ဖြစ်အောင်စွန့်လွတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်မလားနော်သူများကိုချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်အောင်လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်အမှန်တည်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်အောင်လုပ်မလားသူကနဲ့သူချမ်းသာစေသူတို့မှအဲ့ဒီအစွမ်းတွေရှိတဘာဝတရားရဲ့အကြောင်းကိုပဲမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တာနော်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာတရားတွေကိုဖန်တီးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတရားတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဟုတ်လားဒါတရားဒီလိုလို့ပြောတာပြောခဲ့တာเนาะအကုသိုလ်တရားတွေကဆင်းရဲစေလို့ဘုရားဖန်တီးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်တွေကချမ်းသာစေလို့ဘုရားကလှုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာဆင်းရဲစေတဲ့အကြောင်းတရားဆင်းရဲမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အရာလို့သိသွားတာကုသိုလ်ဆိုတာချမ်းသာစေတဲ့အကြောင်းတရားချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အရာလို့သိသွားတာအဲ့တော့ဒါကိုသိပြီဆိုရင်ကိုယ်သဘောပေါ့เนาะဆင်းရဲမှာမကြောက်လဲလှုပ်ပေါ့အကုသိုလ်ဟုတ်လားမချမ်းသာခြင်းမှုဆိုရင်မလှုပ်နဲ့ပေါ့ကုသိုလ်ဒါပဲလေစင်းရဲမှာကြောက်တယ်ဆိုရင်တော့အကုသိုလ်ကိုရှောင်မှရလိမ့်မယ်။စင်းရဲတော့ကြောက်ပါလေလူတွေကအကုသိုလ်ကမရှောင်ရင်တော့စင်းရဲတော့ကြောက်တယ်ဟုတ်လား။စင်းရဲမှာတော့ကြောက်တယ်နော်။အာချမ်းတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကုသိုလ်ကသာသိပြီးတော့အကုဟာဘာမှမသိတာချမ်းတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုလွယ်နေတာဟုတ်လား။ကိုကဘာဖြစ်ချင်တာတော့ဘာလုပ်နေတာတော့ကြိုက်ဖို့လွယ်နော်။ကိုကမစင်းရဲခြင်းဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်ကိုရှောင်ဖို့လိုတယ်။ကိုကချမ်းသာခြင်းလဲဆိုရင်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်။ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးကဘာသာရေးဟောတာကြီးဆန်တန်ဖြစ်နေတော့အာငါတို့နဲ့အလှမ်းဝေးတယ်လို့သူကထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘုန်းဘောတော်ဘလိုလေးပြောချင်တော့ဆိုတော့အင်းကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဒီလိုလေးပြောရတာပို့ပြီးတော့လက်တွေနဲ့နှီးဆက်တော့နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်ချမ်းသာမှာပဲမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်ဆင်းရဲမှာပဲဒါပဲဘုရားကလုခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားကတွေးခဲ့တာတွေးခဲ့တာသဘောပေါက်ရလားနော်တလူရင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့နေရင်ဆင်းရဲမှာပဲမလို့ရင်တဲ့စိတ်နဲ့နေချမ်းသာမှာပဲမလို့ရင်ဘုံဘုံဘာစားမလို့အဲအဲ့ဒီပြဿနာအရှိကြီးပြောမှရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတူတူလေးနဲ့ပြောလို့လိမ့်ပတ်လဲမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါထားတော့နောက်ကြုံမှပြောမယ်အဲ့ဒါကဟုတ်လားအဲ့တော့အခုပြောနေရမှာတော့ကောင်းမှုဆောင်ဘာကြောင့်ဆောင်ခိုင်းတာတော့ချမ်းသာစေခြင်းလို့ဆိုကောင်းမှုကဘာတွေတော့အခုကောင်းမှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်နေတာကောင်းမှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေမကဘဲနဲ့ကောင်းမှုဟာဘလို့ချမ်းသာစေတယ်ဆိုတာကိုပါပြောနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုံတို့ကမစင်းရဲခြင်းမှုဆိုရင်မကောင်းမှုကိုရှောင်ဖို့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကောင်းမှုကိုရှောင်ဖို့ဒါလိုလာတယ်ပေါ့နော်။ကဲတစင့်တက်အစင်အမြင်ဆုံးအဆုံးမှနောက်ဆုံးအဆုံးမှအဲ့ဒါပါတော့ဖြူအောင်စိတ်ကိုဓာတ်တဲ့ဟုတ်လား။ကိုယ်စိတ်ကလေးကနော်ဖြူစင်နေဖို့လိုတယ်။ဒါစိတ်ကိုဖြူအောင်ဓာတ်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗျာဆုံးမရတာတော့အပေါ်ရန်လေးပြောရရင်တော့ရေးစရာပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။စိတ်ကိုဘာကြောင့်ဖြူအောင်ဓာတ်ခိုင်းအောင်ဆိုမဖြူလို့မို့ဖြူအောင်ထားခိုင်းတာဟုတ်လားဖြူပြီးသားဆိုရင်ဖြူအောင်ထားခိုင်းရမလို့ဘူးလေကျုပ်တို့စိတ်တရားမဖြူဘူးမဖြူလို့မို့ဖြူအောင်လုပ်လို့ပြောတာဒါကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးနောက်အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးကပိုးလေးနဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါလို့ဆိုတော့ဖြူစင်သောစိတ်ဟာကြည်လင်သောစိတ်ဟာသိနိုင်မြင်နိုင်စွာအာကြည်လာနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်ဖြူစင်တဲ့စိတ်နဲ့မှမြင်နိုင်လာဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးအသည့်အမြင်တွေပိုးပြီးတော့မြင့်လာအောင်လို့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားခိုင်းတာညံ့နှောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မကြည်လင်တဲ့စိတ်နဲ့အမှန်တရားကိုချမ်းသာကြောင်းတရားတွေကိုမသိနိုင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘလို့ဥမာပေးအောင်ဆိုတော့ရေကန်တကနောက်ကျုနေနမောမိုးရွာပေးရတာနှုံနေပါလေနဲ့ရောကြတာကြီးကဝါချင်းချင်းဖြစ်နေဘလောက်နေလို့နေမှလည်းမသိဘူးထဲထဲမှာရှိလို့ရှိမှလည်းမသိဘူးနော်ထဲထဲမှာရှိတဲ့ငါးလေးတွေဖားလေးတွေမြင်ဖို့ဆိုတာဝီးကြီးကနောက်နေတာဟုတ်အဲ့လိုပဲစိတ်ကနောက်နေတယ်မကြည်ဘူးမဖြူဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုဟာကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအစ်စ်မအောင်မသိနိုင်။သူများရဲ့အကျိုးစီးပွားအစ်စ်မအောင်လည်းမသိနိုင်။နော်။တာမန်လူတွေမသိနိုင်တဲ့တာမန်ညာတွေနဲ့မသိနိုင်တဲ့အလွန်ထုကဲမြင့်မြတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုသိဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။ဆိုလိုတာကနော်တကယ်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှာကိုညှဉ်းနှွမ်းသောစိတ်မဖြူစင်သောစိတ်နဲ့မမြင်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။ရေကန်လေးကကြီးနေတယ်တကယ်တောတောင်မှာစိတ်ရည်စမ်းရည်ထွက်ရပြီးတော့ကြီးနေတာ။မိုးရီတွေကြပြီးတော့ရှိနေတဲ့ရေမဟုတ်ဘူးเนาะစင်ရီစင်ရီထွက်ကြီးလင်းတောက်ပငါးလေးတွေတော့နေထင်းသားမြင်ရအကျွေးကြနေတဲ့တိရွက်ကလေးထင်းသားမြင်နေရတယ်ကြောက်သွားလေးတွေခီူလေးတွေအကုန်မြင်နေရတယ်ဘုံဆိုရေကကြီးနေတာ哦အဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအငြိအကြီးကင်းလို့เนาะဖြူစင်တန်ရှင်းမှုရှိမယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ဖြင့်ကိုယ်ဂျိုးစီဝါအစ်စ်ကိုမြင်နိုင်တယ်သူများဂျိုးစီဝါကိုလည်းမြင်နိုင်တယ်เนาะတာမန်အတိစိတ်တမန်ဉာဏ်တွေနဲ့မသိနိုင်မမြင်နိုင်တဲ့ဥဒ္ဒရိမနုဿဓမ္မလို့ခေါ်တယ်ထုကဲမြင့်မြတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုလည်းသိနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်စိတ်ကိုဘာကြောင့်ဖြူအောင်ထားခိုင်းတာလို့မင်းရအဖြေကနှစ်ခုနော်မဖြူသေးလို့ဖြူအောင်ထားခိုင်းတာအဲဒါတော့လွယ်တယ်ဟုတ်လားဒါလည်းပဲစဉ်းစားစရာကောင်းတယ်နော်ကိုယ့်အခြေအနေကိုကိုသိဖို့ပေါ့ဟုတ်လားနောက်တစ်ခုကဘယ်လိုတော့စိတ်ဖြူစင်မှသိနိုင်မြင်နိုင်စွာအာကြီးမှမှို့လို့ နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတောင်ဖြူစင်သောစိတ်ဖြင့်သာလင်သိနိုင်တာမြင်နိုင်တာဖြစ်လို့မို့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားတာဟုတ်လားဘုန်းတော်နိဝရဏတရားဆိုတာကြားဘူးရဲ့နော်နိဝရဏဆိုတာအပိတ်ပင်ကာကွယ်အတားဆီးနော်အမှန်တရားကိုမမြင်အောင်ပိတ်ပင်ကာကွယ်တားဆီးတာဟုတ်လားသောသောကနော်ရေနောက်နေတဲ့ရေကန်ကြီးနေတဲ့ရေကန်ဆိုတဲ့နေရာမှာလေနောက်နေတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ပြောအောင်ဆိုစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီနိဝရဏတရားတွေဝင်နေတာကိုနောက်နေတယ်လို့ပြောတာတဲ့အသေးစိတ်သေးတယ်အဲ့တော့နောက်နေတဲ့စိတ်နောက်မှုနောက်ကျမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့နိဝရဏတရား၅ပါးနဲ့ကပ်ပြီးတော့နားလည်သင့်တယ်နိဝရဏတရား၅ပါးဆိုတာကာမိစန္ဒဖြာပါဒထိနာမိတ်တာဥဒိစ္စကုတ်ကုတ်စာဝိရှိကိစ္စဟုတ်လားဒီဩဝါဒတွေကိုဘုံဘုံတို့ကနောက်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တော့နားလည်ထားတယ်နဲ့သိပ်များတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါတွေကကြွန့်ကျင်သင့်တယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားကမိစန္ဒဆိုတာကမြင်စရာကောင်းတဲ့အတန်းကြားစရာကောင်းကြားခြင်းစရာကောင်းတဲ့အတန်းမြင်ခြင်းစရာကောင်းတဲ့အဆင်းဟုတ်လားကြားခြင်းစရာကောင်းတဲ့အတန်းနားရှုခြင်းစရာကောင်းတဲ့အနံ့စားခြင်းစရာကောင်းတဲ့အရာသာတွေ့ထိခြင်းစရာကောင်းတဲ့အတွေ့အထိနောက်ဒီ၅မျိုးကိုစိတ်ထဲကလိုလားတောင့်တတဲ့အနေအထားနဲ့ဖြစ်နေတဲ့သဘောမျိုးကိုအဲ့ဒါကမိစန္ဒလို့ခေါ်တာနော်ကမိစန္ဒကာမကိုလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလူတွေကနော်ဒီယုံရင်ကြံထက်တဲ့ပုရပ္ပါယံကိုလိုချင်တာကိုပဲတွေးမိကြတာများတယ်အမှန်မဟုတ်ဘူးနော်မြင်ချင်တာလည်းပါတော့ကမိစန္ဒကြားချင်တာလည်းပါလေကမိစန္ဒအများစုကအဲ့ဒါနဲ့သွားနေတာလေအချိန်ရှိတိုင်းလက်ဝါးလေးပေါ်မှန်မြင်လေးတင်ပြီးတော့ဘာလုပ်နေလဲနော်ဖုံးပွနေတာဖုံးပွနေတာပါတော့ကမိစန္ဒကပေါ်မြင်ချင်နေတာကြားချင်နေတာအတန်လိုက်မြန်ပြောင်းနေဘယ်နဲ့လောက်ဟမ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေကြတာနော်အခုကဟုတ်လားမမြင်ရမနေနိုင်မကြားရမနေနိုင်ဘုံဘုံရအလောက်ကြီးမဆိုးပါဘူးလို့မထင်နဲ့အစင်ခေါ်ကြည့်ပါလားကိုစိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့မင်းခုနှစ်ရက်တည်းတည်းဖိတ်ဖို့မသုံးမဲနဲ့နေနိုင်လားကျန်တာကိုသာသာထားအောင်နော်ဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်နော်ဒီရုပ်တံကိုဒီမှန်မြင်လေးကိုမကြည့်ပဲနေနိုင်မလားအဲ့လိုစင်ခေါ်ကြည့်တော့မှကိုဘလောက်ဒါလေးနဲ့ကြည့်မြင်ပြီးတော့နေခြင်းတည်းဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်ထင်ရှားမှဟောကောသတိဒီလောဘကြီးသိပ်မရှိပါဘူးလို့ထင်နေမှဆိုလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကာမိစန္ဒဆိုတာပါတော့နော်အတန်အယောင်အတန်အနတ်အရသာအတွေ့အထိမမောစရာကောင်းတဲ့ဒီ၅မျိုးကိုလိုလားတောင့်တတဲ့သဘောနဲ့ဖြစ်နေတာကိုကာမိစန္ဒလို့ပြောတာဟုတ်လားဗျာပါဒဆိုတာကျတော့ဒေါသသဘောမကျေနပ်သောစိတ်တိုင်းမကြသောဟုတ်လားဒေါသသဘောအများကြီးသူကလည်းအလွန်ကြေပြန့်တယ်နော်ဒေါသတက်ကြွတဲ့ဒေါသဆုံနေတဲ့ဒေါသနှမျိုးရှိတာကိုပတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့ဟာစုပူအောင်ဤတခါတဲ့ဝုံတိုင်းကျဲနေဒေါသရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တယောက်တည်းကုတ်ပြီးတော့မျက်ရည်ကျလွန်ဆွေးဟုတ်လားဆိုးရင်ထိတ်လန့်တုံလှုပ်နေတဲ့ဒေါသကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပါလေတော့နိဝရဏပါနော်အပိတ်အပင်အတားဆီးကာမိစန္ဒဗျာပါဒပြီးတော့ပါတော့ထိနာမိတ်တာထိနာမိတ်တာဆိုတာအချင်းငိုင်းပြီးတဲ့သဘောနော်စိတ်စေတဲ့တိတ်တို့ရဲ့နော်လေးကံထိုင်မိုင်းနေတဲ့သဘောဒါပါခေါ်တော့ထိနာမိတ်တာထိနာမိတ်တာပြီးတော့ပါလာတော့ဥဒိစ္စကုတ်ကုတ်စာဥဒိစ္စဆိုတာစိတ်ပြန့်လွင့်နေတဲ့သဘောเนาะစိတ်ကအာယုန်တစ်ခုထဲမှာမရက်တည်နိုင်ဘူးเนาะအတွေးတွေနဲ့လွင့်မျောနေကိုယ့်ကိုယ်ဘာတွေးလို့တွေးနေမှလည်းမသိဘူးဥဒိစ္စအဲ့ဒီဥဒိစ္စရဲ့နောက်မှာဘာလာတော့ဆိုတော့ကုတ်ကုတ်စာကပ်ပါလာတတ်တယ်ကုတ်ကုတ်စာဆိုတာကအတွေးတွေများလာလို့ရှိရင်เนาะလုံးမိတဲ့အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပါနာစိတ်ထဲမှာအလုံးမိတာမှားလိုက်တာမလုံးမိတဲ့မလုတ်ခဲတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဥပါဒါငါအသက်ရဘယ်လောက်ရနေပြီကောင်းတာလည်းဘာမှထိထိရောက်လည်းမလုပ်အောင်ကိုယ့်ကိုအားမရဘူးနော်တပါးတွေတော့နောင်တပါနော်အဲ့ဒါဘုန်းဘုန်းတို့ခဏခဏပြောဥပါရယ်မကောင်းမှုပြုမိတာကိုပြန်တွေးပြီးတော့ရတဲ့နောင်တမိုက်နောင်တမိုက်ခဲလို့နောင်တရဟုတ်လားကောင်းမှုနဲ့လွဲခဲလို့ကောင်းမှုကိုမလုတ်မိလို့ရတဲ့နောင်တမျိုးမေ့နောင်တမေ့အားကြီးနေတာသူကဟုတ်လားအဲ့ဒီနောင်တာနှမျိုးဟာစိတ်ကိုပူသေးတဲ့လောင်းလေးတဲ့ဒါကိုကုတ်ကုတ်စခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဥဒိစ္စကုတ်ကုတ်စကြီးစားစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေပဲစိတ်ကိုနှောက်အောင်ရှုပ်အောင်လုပ်တဲ့တရားပါနော်။နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ပါတော့ဝီစီကိစ္စမဝေခွဲနိုင်ဘူးမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူး။ဟိုဟာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်။ဟိုဟာမဟုတ်ဒီဟာလားဆိုတော့ဒီဟာလည်းမဟုတ်။ဟာသူဟာရောင်းတောင်တောင်နဲ့တခါလဲစိတ်ကမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမချနိုင်တဲ့သဘော။ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားရှိတယ်။ဒါဝီစီကိစ္စခေါ်တယ်နော်။ဒါဆိုတော့အဘုံတို့ပြောခဲ့တယ်ရေကန်နောက်နေတယ်ရေကန်ကြီးနေတယ်နောက်နေရင်ဘာမြင်ရတော့ဘူးထဲထဲဘာရှိရှိသိနေတာကြီးနေမယ်ဆိုတော့ကုန်မြင်ရတယ်အဲ့တော့နောက်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့အခုပြောတဲ့၅မျိုးကနောက်အောင်လုပ်တာကာမိစန္ဒရဲ့ဗျာပါဒရဲ့ထိနာမိတ်တာရဲ့ဥရိစ္ဆကုတ်ကုဆရဲ့ဝိစီကိစ္စ၅မျိုးအဲ့ဒါစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဆိုတော့အဲ့ဒါတွေမရှိအောင်လုပ်တာကိုပြောတာပို့ပြီးတော့ကျေပြင်းအောင်ပြောရင်ကိလေသာတရားတွေမရှိအောင်လုပ်တာကိုပြောတာအဲ့တော့သောသောကမေးခွန်းလေးပြန်သွားနော်စေကိုဖြူအောင်ထားနောက်ဆုံးဆုံးမလေးတာစိတ်တံပရိယောဓမ္မနာဘာကြောင့်စေကိုဖြူအောင်ထားခိုင်းတာတော့ စိတ်ကအခုပြောတဲ့တရားတွေနဲ့ညစ်နေတဲ့တွေ့ကြောင့်မဖြူသေးလို့မို့ဖြူအောင်ထားခိုင်းတာနော်ညစ်နေရင်မှန်တရားကိုမြင်နိုင်ဘူးသူတို့ရှိရကွယ်နေကြပြီဖုံးနေကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်အမှန်တရားကိုမြင်ဖို့အတွက်ချမ်းသာခြင်းတရားကိုမြင်ဖို့အတွက်သိဖို့အတွက်စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားနှစ်မျိုးပြောရနော်မဖြူသေးလို့မို့ဖြူအောင်ထားတာသိနိုင်မြင်နိုင်စွမ်းအားမြင်လာအောင်လို့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားတာနော်အဲ့တော့စိတ်ကိုဖြူအောင်မလို့ထားမလို့နော်နေကုန်းချုပ်လေးရောက်နော်တရားနည်းနည်းတောင်ရှည်နေပြီဟုတ်လားစွမ်းအားကဲရအောင်နော်အဲ့တော့နေကုန်းချုပ်ကပါလဲဒီစိတ်ကလေးဖြူအောင်မလို့ထားမလို့မြတ်စွာဘုရားကတော့တတိပဌံလမ်းစဉ်ကိုချမှတ်ပေးသူဒီစိတ်ကိုဖြူအောင်ဆေးကြောမယ်နော်အကောင်းဆုံးနီးလမ်းမယ်နော်ဧကယံတော်ယံပေခွေမေဘောတတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယာဒီလိုဟောတာဟုတ်နောက်ဒီတတိပဌံတရား၄ပါးဟာတတဝါရရဲ့စိတ်ကိုဖြူရှင်တန်ရှင်အပြစ်ကင်းဖို့အတွက်ဧကယံတော်သူဟာတကြောင်ဒီသောနီးလမ်းပဲသူဟာလွယ်လွယ်တခြားလမ်းမရှိဘူးတခြားနီးမရှိဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့တတိပဌံဆိုတာဘာလဲဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမှန်တိုင်းသိပြီးတော့နေတာပစ္စုပန်မှာဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးပေါ်မှာအာယုံဆိုက်ဆိုက်ပြီးတော့နေတာဟုတ်လားဘာလို့ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီဖြစ်နေတာလေးပေါ်မှာအသိစိတ်ကလေးချထားတာဒါဘုံကရှင်းအောင်ပြောတာပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်နည်းနဲ့လေ့ကျင့်မလို့ဝင်လေထွက်လေကိုအခြေခံပြီးတော့လေ့ကျင့်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးမြတ်စွာဘုရားတတိပဌာနာတုံးမှာကာယ ानु ပသနာဝေဒနာ ानु ပသနာစိတ် ानु ပသနာဓမ္မ ानु ပသနာလို့အစဉ်တိုင်းဟောတဲ့နေရာမှာပထမဆုံးကာယ ानु ပသနာဟောတယ်နော်ကာယ ानु ပသနာမှာမှအစဆုံးဘယ်အစဟောအဲ့ဒီအာနာပါနာအစဟုတ်လားခေါင်းတို့တမင်ရှာစရာမလိုတော့နော်တကယ်ကြိုးစားလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်သိသွားနိုင်တဲ့အလွန်မှအခြေခံကြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောဝင်လေထွက်လေရှင်သန်မှုအတွက်အလွန်ရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းကြီးဟုတ်လားဖြစ်စဉ်ကြီးတဘာဝတရားကြီးအသက်မရှူဘဲနေလို့မရဘူးနော်ရေအားမှခဏမတောက်ဘဲနေလို့ရတယ်အစာအာဟာရမှခဏနားထားလို့ရသေးတယ်သူကအမြဲတမ်းပေးနေရတယ်အမြဲတမ်းထုတ်နေရတယ်ဟုတ်လားလိုအပ်ချက်ကိုအမြဲတမ်းဒီလေလေးရနဲ့တစ်ဆင့်ယူနေရတယ်နော်အစိတ်တောက်တက်ကိုဒီလေလေးရနဲ့တစ်ဆင့်အမြဲတမ်းထုတ်နေရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတက်တောင်တက်တာလွယ်လွယ်ကူကူရှင်သန်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုကသတိမထားလို့မောဟတွေအာကြီးလွန်းလို့ဒါကြီးဘလို့ဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှမသိနေတာတကယ်ကသူကပင်ပင်မမှန်ကိုရုံးကန်နေရတာရှင်ဖို့အတွက်ဟုတ်လားအသက်ရှူဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအဲ့ဒါထင်ရှားအောင်ပြတာကိုဗစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအသက်ရှူရတာခက်တယ်လို့ပြောသွားတာဟုတ်လားအထက်တည်းကအဆုတ်မှပြဿနာဖြစ်တော့တက်ကရှူလို့မရတော့ဒုက္ခတွေရောက်ကြတာဟုတ်လားအသက်ရှူမရတော့သေတာပေါ့ဒါဘာကြီးပြောနေရတော့ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိနေတာသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဒါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီတတိပဌာန်များစွာတဲ့ကမှအခုအာနာပါနနဲ့အခြေခံတဲ့တတိပဌာန်လေးကိုပြောနေတာအဲ့ဒီလိုလေကိုခန္ဓာပေါ်မှာတဘာဝတရားလေးပေါ်မှာနော်ဖြစ်စဉ်လေးတွေရဲ့အပေါ်မှာတတိလေးထားထားပြီးတော့နေတာတတိထားတယ်ဆိုတာလည်းအထူးမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးအတိအမှပြုနေတာလေးကိုပြောတာနော်ကိုတွေးခြင်းလိုတွေးကိုထင်းလိုထင်တာမျိုးတွေမပါစေရဘူးလုံးဆက်တွေမပါစေရဘူးနော်ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးပဲအတိအမှပြုုံလေးပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုလေးနေသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလုကဒီစိတ်မှာเนาะပေးချမ်းနေတဲ့အညစ်အကြေးကိုပြောင်းစင်အောင်ဆေးကြောမဲ့အရာပဲ။ဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့ကတော့အကောင်းဆုံးဆေးအကောင်းဆုံးရည်ဆိုပြီးတော့တောက်ကလာမလားမသိဘူးဟောဘူးတဲ့။ဒါသတိပဋ္ဌာန်သိဝင်လျင်เนาะလောဘဒေါသမောဟအနာရောဂါကိုပျောက်ကင်းစေမဲ့အကောင်းဆုံးဆေးဖြစ်တယ်။ဒါသတိပဋ္ဌာန်သိဝင်လျင်လောဘဒေါသမောဟအညစ်အကြေးကိုပြောင်းစင်အောင်ဆေးကြောနိုင်မဲ့ရည်လည်းဖြစ်တယ်လို့အဲတော့အဲ့လိုပြောတာဟုတ်လား။အခုဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဆိုတာအဲ့ဒါเนาะ။ဘုန်းဘုန်းတို့တရားနဲ့လိပ်ပတ်လေပါဘူးနော်မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဘာကြောင့်မကောင်းမှုရှောင်ခိုင်းတာတော့ဆင်းရဲမှာဆိုလို့မကောင်းမှုသည်အကြောင်းတရားဆင်းရဲဒုက္ခသည်အကျိုးတရားမကောင်းမှုဆိုတာဘာပြောတာတော့မကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာဘယ်ရာကိုပြောတာတော့လောဘဒေါသမောဟတို့ဖြင့်ရှင်တွဲဖြစ်နေသောစိတ်လိုချင်မှုမကျေနပ်မှုမိုက်မဲမှုနဲ့တကွဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဟုတ်လားကောင်းမှုဘာကြောင့်ဆောင်ခိုင်းတာတော့ချမ်းသာစေခြင်းလို့ကောင်းမှုဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာအာလောဘအာဒေါသအာမောဟတို့ဖြင့်ရှင်တွဲပြီးဖြစ်နေသောစိတ်ဒါနသီလဘာဝနာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လို့ဆိုရင်စိတ်ကိုဘာကြောင့်ဖြူအောင်ထားခိုင်းတာတော့မဖြူသေးလို့ဒါအဖြစ်တစ်မျိုးဟုတ်လားနောက်ဖြေရပါတော့ဖြူစင်မှတိနိုင်မြင်နိုင်စွာအာကြီးတာမှုလို့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားခိုင်းတာနော်ချမ်းသာကိုမမြင်အောင်ချမ်းသာဒုက္ခအစစ်အမှန်နဲ့မိမိတို့ရဲ့ကြားမှာကွဲနေတဲ့ကားနေတဲ့ဖုံးထားတဲ့အုပ်ထားတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်သွားတာသိသွားတာဟုတ်လားဒါလေးတွေကဒီကနေ့ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းများဟုတ်လားစိတ်ကိုဖြူအောင်မလို့ထားမလို့တတိပဌာန်နီလန်းနဲ့ဆေးကြောရမှာနော်ဒါမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတာကအဲ့ဒီတတိပဌာန်ကိုပွားများလို့ရှိရင်စိတ်ဖြူအောင်ဆေးုံနေမကဘူးအကုသိုလ်လည်းရှောင်မိသားဖြစ်တယ် ကုသိုလ်ကိုလည်းဆောင်ရွက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကုသိုလ်မှနော်အမြင့်မားဆုံးကုသိုလ်ကိုဆောင်ရွက်တာနော်ဟုတ်လားစိတ်ကိုဖြူအောင်ကြိုးစားပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ဒါဘုံတို့ဘုရားကဟောတာလားရှိတယ်နော်မြတ်ဗုဒ္ဓအစုံမနဲ့တတိဤအစွမ်းဆိုတာနာစင်ကာပူမှာလားမသိဟောတာမြတ်ဗုဒ္ဓဤအစုံမနဲ့တတိဤအစွမ်းမြတ်ဗုဒ္ဓအစုံမဆိုတာကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ရှောင်စိတ်ကိုထားတာအနှစ်ချုပ်နော်အဲ့ဒီအစုံမ၃ချက်ကိုဘယ်နည်းနဲ့ဘုံတို့လိုက်နာကျင့်သုံးမလဲဆိုတော့တတိထားတဲ့နည်းနဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်လို့ပြောတာတတိထားခြင်းအဖြစ်မကောင်းမှုရှောင်ပြီးသားကောင်းမှုဆောင်ရပြီးသားစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုအကျေတမွန်ပြောထားတာနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းရှားပြီးတော့နော်ဘုံတို့လေ့လာကြည့်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီကနေ့တော့တရားနည်းနည်းများသွားပြီနော်အဲ့ဒါအဆုံးသတ်ကြရအောင်ဟုတ်လားကုသိုလ်တွင်ရတော့နော်အဲ့ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုထားရတယ်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မညံပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချမျက်မှောက်ပြုရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည
1: ်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဥချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်ရှေးရက်3လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောအဓိပတိ3ပါးထား၍တရားအားထုတ်ရမည်တရားတော
2: ်ဒီကဒကာရမတွေတရားထုတ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းရင်းနဲ့မရမရှိနိုင်တဲ့ဤ3ပါးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ရာဇဂင်ကရုဏာကြီးရဲ့တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဓိပတိ3ပါးထားရမယ်လို့ဟောတာတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှပါးထားရအဓိပတိ3ပါးထားရမယ်လို့ဟောတာနော်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဓိပတိဘယ်နှပါးထားရ3ပါးထားရမယ်လို့ဒီကနေ့ပိုင်းငုတ်ဆိုမှကိုတော်တိုင်းဟောပြီးဒီကလာထားတယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားမတွေတရားဟောတာလည်းကြားလို့ဒီဓိဋ္ဌိသုံးပါးကိုကိုယ်ပိုင်ထားကြလို့ရှင်းရင်မညာဘုံညာမရမရှိပါဘူးဆိုတော့ဇာဧကံပြီးပြီးထားကြသမှာဒါဖြင့်ဒီဓိဋ္ဌိသုံးပါးကိုတရားမတွေသိသိချာချာဖတ်ကြပါဓိဋ္ဌိသုံးပါးလို့သိကံဒီပါအမှုဓမ္မဟောတော်မူတဲ့အတွက်မိမိကိုယ်ကိုဓိဋ္ဌိထားရတရားထုခြင်းလောကကြီးကိုအဓိပတိထား၍တရားထုတ်ခြင်းတရားတော်ကိုအဓိပတိထား၍တရားထုတ်ခြင်းဘယ်နှမျိုးပါမိမိကိုယ်ကိုအဓိပတိထား၍လောကကြီးကိုအဓိပတိထား၍တရားကုန်တော်ကိုအဓိပတိထား၍ဘယ်နှမျိုးပါဒီဘက်ကဘာပါလဲဒီဘက်ကဘာပါလဲဒီဘက်ကဘာပါလဲဒါတရားဓမ္မအားထုတ်တဲ့ဤကိုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဒီလက်သင်ခြင်းနဲ့ကဘာသင်္ကာလပတ်လုံးရှင်းရှင်းပြတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဒီဓမ္မတွေဒီသီတူ3ပါးကိုမချုံရမ်းမ်းနဲ့ကျိုးစွကြမယ်ဆိုလို့ချင်းငါးဤသီသားတွေဒီဝိညာဘေးဒေဘေးတို့ဤလွတ်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရမယ်ဘုရင်နာပဲဒီပဲတွေလွတ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရမယ်လို့သေချာဟောတာအဲဒါကြောင့်ဒီတရားကိုလည်းအာထုယမတ္တနဲ့နှလုံးသွင်းပါအာမထုမိရှိဖို့ကာလ၌လည်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ဒီပိထား၍အာထုခြင်းလောကကြီးကိုဒီပိထား၍တရားထုခြင်းတရားဤဂုံတော်ကိုဒီပိထား၍အာထုခြင်းဆိုပြီးတရားထုနည်းဘယ်မျိုးပါလဲကဝါရေ၃နည်းတယ်နော်ဘုရားကိုယ်တော်ကဟောတာဖြစ်လေတော့ကြောင့်တရားဓမ္မကမမှားဘူးလို့မှတ်လိုက်တာဒီဓိဋ္ဌိ၃ပါးကိုတရားဓမ္မတွေကညင်းညောင်းအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဝရိယပြင်းတံပြီးကြလားမညာဘုံညာမရမရှိပါဘူးလို့သေသေးချာချာဟောချပြန်တော့တို့ကြောင့်မလို့ဓာတ်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးဒီဓိဋ္ဌိ၃ပါးကိုတရားဓမ္မတွေကကျိုးစားပါလို့ဆရာဘုန်းကြီးကတစ်ဆင့်တိုက်တွန်းနော်တစ်ဆင့်တိုက်တွန်းပါလေဓမ္မတွေကတရားထုတ်ပြီးအိမ်မှာဘုရားရှင်မှာဖြစ်စေအိယာထဲမှာဖြစ်စေ လူ့ကြောင့်ထဲမှာဖြစ်စီတရားထုတ်ပြီးဒီကလာနေကြတယ်လွတ်လာတဲ့အချိန်အထုတ်ကြတော့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကတော့အထုတ်တဲ့အချိန်ကြလိုက်ချင်းချင်းမိမိကိုယ်ကိုမြှောက်လိုက်ပါဘယ်လိုမြှောက်ရမလဲလို့ဆိုလို့ချင်းငါဒီစားကြရမရှိလို့တရားထုတ်ကြလည်းမဟုတ်ဘူးဝတ်ကြရမရှိလို့တရားထုတ်ကြလည်းမဟုတ်ဘူးနေကြတဲ့ကြရမရှိလို့တရားထုတ်ကြလည်းမဟုတ်ဘူးဈေးဝအလိုရှိလို့တရားထုတ်ကြလည်းမဟုတ်ဘူးသံဃာရှင်ဥပိ္ပနာပေတေဘေးတွေကိုယွန်းလုံးပေါင်းလုံးလို့အထုတာဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောက်ရမရောက်ဘူးလားငါရေဒကာကမတို့ဒီတဲ့ဝတ်ဆရာမရှိလို့တရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသားဆရာမရှိလို့တရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနေရကညာအိမ်မရှိလို့တရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဈေးဝါလိုရှိတယ်လည်းတရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဇာတိသရဗျာတိမရဏအစရှိသောဒုက္ခဘေးတွေမှာကိုယ်ကျင်းဝဲလို့သောကြောင့်ငါအားထုတ်တာဒါကြောင့်ငါဒီကနေ့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်လုံလဝရိယကျူးစားနိုင်မယ်ဆိုပြီးဒီကလာပုဂ္ဂိုလ်အဓိပတိထားပြီးကျူးစားလိုက်ပါသဘောကျပုဂ္ဂိုလ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်အဓိပတိထားပြီးကျူးစားလိုက်ပါတဲ့ဥက္ကမမြပြန်ပြောအောင်မယ်တခါငါဒီဒကာဓမ္မတို့ဝတ်ဆရာမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးစာရမရှိလို့နေရကညာမရှိလို့သေဝါမရှိလို့ဘုဘင်းကပဲဒီကိစ္စမှာလူရင်းကိုပျော်တွေးပြီးဒီကလာတရားထုတ်ငါသမီးရပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥပိ္ပန္နပဲဒီလေးတစ်ခုကိုသာလွတ်ရှင်လို့တရားထုတ်ပါတယ်လို့ဝရိယပြည့်နှံပေးလိုက်ကြပါတယ်ဒီလိုဝရိယပြည့်နှံပေးလိုက်လေရှိလို့ရှင်းတယ်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဖြစ်ပြအိဋ္ဌလေးတွေဟာဒီလိုအဓိပတိတွေထားပြီးအထုတ်လိုက်လို့ရှင်းတယ်ဒကာဝမြင်လာနိုင်တယ်မှန်ပါဘူးသဘောပါလားမိမိကိုယ်ကိုအဓိပတိထားပြီးအထုတ်ပါနော်အထုတ်ကြပါလားနာရီပါတော့ဝတ်ဆံမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးစားရမရှိဘူးဒီကံရည်ရည်ဒီဝါမျိုးဘယ်လာပဲဆိုပဲလွှဲရကိုယဉ်မှန်း၍တရားထုတ်ပါလေဒါကြောင့်ဝရိယပြင်းထန်ပြီးကြိုးစားလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ခန္ဓာ၏ဖြစ်ချက်ကိုတခါမြင်လာလိမ့်မယ်သဘောကျလားဗာရင်မြင်မှမယ်ခင်ခန္ဓာ၏ဖြစ်ချက်ဒါကြောင့်မမြင်မရှိမြင်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေ။ဟောငါဘာကြောင့်မမြင်ပါလိမ့်မလို့လို့။ဒါလို့ရှင်ဒီဒီဒီလေးပါလွတ်နေလို့။ဒီဒီဒီလေးပါမလွတ်ရင်ဘာဖြစ်ရ။ဖြစ်ပြအိဋ္ဌာကိမြင်ရမယ်။ဖြစ်ပြအဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုဖြစ်ပြအိဋ္ဌာကိုဖြစ်ပြအဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရမယ်ဆိုပြီးအဓိပ္ပာယ်လေးပါအဓိပတိကူတင့်နာမမိမိကိုယ်ကိုအဓိပတိထားပြီးတော့တရားဝကျိုးစားစမ်းရရမယ်။ဟောတော့ရမယ်နော်။ဒါရင်ဒါဖြင့်နှစ်နာမကတရားဓမ္မတွေပြီးထားလိုက်ပါဦး။တရားတော့အထုတ်တာပဲ။တရားဆိုရင်ရွှေလိုခြင်းတဲ့စိတ်၊ငွေလိုခြင်းတဲ့စိတ်၊သာခင်တွဲတဲ့စိတ်၊သမီးခင်တွဲတဲ့စိတ်တွေလာလို့ရှိရင်လောကအဓိပတိထားမင်းဟာတရားထုတ်နေတယ်လေဆိုရဲမြတ်ဗန္ဓံရှိရဲကာမဝိတ္တလောဘကာမဝိတ္တဆိုရာရိယဇနလောဘဗျာပါရဝိတ္တဆိုတဲ့ဒေါသလေးတွေကဝင်လာဝိတ္တဝိတ္တဆိုတဲ့သူတော်ဘာရှင်းစေဇနေကဝင်လာတော့မင်းဟာတရားထုတ်နေတယ်ဆိုပြီးမင်းကိုယ်ဆောင်တတ်ကြလဲမင်းစိတ်တွေသိတယ်မင်းမရှက်ဘူးလားကိုယ့်ကိုယ်မရပါနော်မင်းကိုယ်ဆောင်တတ်တယ်ကလည်းမင်းကိုယ်တကားပဲအတိရဲ့မင်းဟောမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝင်နေတယ်ဆိုတော့မင်းကတရားသူတော်ကောင်းအောင်ဆောင်းနေတာမင်းကိုယ်ဆောင်တတ်ကသိတယ်ဘေးကကြောဆောင်တတ်တောင်ဆောင်တတ်တွေကောဘိညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့တော့မင်းလောကကြီးလောကဘေးကလောကကြီးကမင်းကအကုန်သိနေတယ်မင်းမရှက်ဘူးလားမင်းမကြောက်ဘူးလားမင်းကသားရမရှိတဲ့တရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဝတ်ဆရာမရှိတဲ့တရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနေရာတန်ရမရှိတဲ့တရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သံဃာကြီးဆိုရှင်တို့အာထုတ်တယ်ဆိုပြီးဒီကလာမင်းလာတဲ့စိတ်တွေကဘူးလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်တွေကမင်းလာလာနေတယ်အဲ့တော့မင်းကတော့မသိဘူးတဲ့မင်းကိုယ်ဆောင်တဲ့ကစားပြီးမင်းယူလုပ်နေတာသိတယ်သဘောကျကိုယ်ဆောင်တဲ့ကမသိပဲဘူးလားဒီနာကြီးကကိုယ်ဆောင်တဲ့တောင်ဆောင်တဲ့အိမ်ဆောင်တဲ့တွေကော တိုက်ကောင်းတ်တွေကအဘိညာဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါကမင်းမရှက်ဘူးလားမင်းလောကကြီးရှက်ပါအောင်ရှက်ပြီးမင်းပို့ကျိုးစားလိုက်ပါဒါရင်မလားကြီးနဲ့ငါကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘယ်ရောက်မှရတယ်လို့အာထုတ်မှအဖြစ်တွေကလာတတ်တယ်မှန်ပါပါဘုရားဒါကိလေသာမှန်တတ်တယ်လို့ခေါ်လိုက်ကြတယ်သဘောကျပါရည်တဲ့ကိလေသာမှန်တတ်တယ်တရားဓမ္မတို့သဘောပါကြခိုင်းတာချင်းတရားဓမ္မတို့တရားတော်ရင်မှတန်းနဲ့အင်းပြန်ရင်လည်းစိတ်ကလေးလာလိုက်တယ်။ဟုတ်လား။စိတ်မချရတဲ့စိတ်ကလေးလာလိုက်တယ်။အယောင်းဝယ်စိတ်ကလေးကရှားတော့ဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းမရှက်ဘူးလားမေးပါ။မမေးရင်ဘူးလား။မင်းမရှက်ဘူးလား။မင်းကိုယ်ကြောင့်လည်းကတော့မင်းကဟန်လုံးနေတယ်၊သူတော်ကောင်းတော်လုံးနေတယ်ဆိုတော့မင်းသိ။ဒီနာမရှိတဲ့တော်ဆောင်ကတောင်ဆောင်ကပြပင်ဆောင်ကတေကော။အဲ့တော့မင်းဒီလောကကြီးလည်းမင်းကမရှက်ဘူး။မင်းကတရားထုတ်တဲ့ဘုံကရံဟံပန်းနဲ့နေပြီးမင်းစိတ်တွေကတော့ပြမဟုတ်တာတွေကြီးလာနေတယ်။လောကကြီးကမင်းကမချက်ဖဲကိုလို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဆုံးမဆုံးမပြီးကာလတကရှက်တဲ့ခါကျတော့မှကဲကိုယ်ဝိရိယဆိုင်လိုက်။ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာတဲ့စိတ်တွေကိုကိုယ်ဆောင်တဲ့တော်ဆောင်တဲ့တောင်းဆောင်တဲ့ရွာဆောင်တဲ့တွေကမြန်မာသူတော်ကောင်းတွေကမြန်မာအဘိညာဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိမှဆိုးတဲ့အတွက်ချက်ဘူး။ဝရိယကိုကြိုးစားလိုက်ရင်လည်းတရားရပါတယ်မှန်ပါပါဘုရားဒါနဲ့ချက်ရှိတော့ဒါကလောကအဓိပတိသာဂိုင်း3နံပါတ်ဒကာဓမ္မတွေပြောပါဦးမယ်3နံပါတ်ကဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘုရားကသက္ခာတော်ဘုရားဓမ္မဘုရားတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဓမ္မသူဟောထားတဲ့တရားသက္ခာတော်ကောင်းအကောင်းဟောထားတယ်မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနိစ္စရှိတယ်လို့ဟောမှတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူး။ဒါကမင်းကအိဋ္ဌရတယ်။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအိဋ္ဌရတယ်ရှိပါတယ်လို့သောတာကြောင့်ဝါဒါရမောဘုရားကကောင်းစွာဟောထားတဲ့တရားတကယ်ရှိလို့တကယ်သိပြီးဟောထားတဲ့တရားဥက္ကမောင်ရေတကယ်ရှိတကယ်သိပြီးဟောထားတဲ့တရားဒီကရင်ကြောင့်လည်းရတယ်သောတာကြောင့်ဝါဒါပန္နိတိကိုမင်းကိုယ်နဲ့မြင်ရမယ်တရားအက္ခာလိကိုခါမနဲ့ကျုပ်ပေးမယ်တရားမဆိုနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါလေအေကံတကယ်ဘုရားတရားတော်တွေမင်းကတရားအထုတ်လို့လို့နဲ့မင်းမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းဘုရားလာဖြတ်နေတာလားဘုရားပြောတာမင်းကလွဲလုံနေတာလားဘုရားကိုယ်တိုင်မြင်ရမယ်ဆိုတော့မင်းကဖြစ်ဖြစ်ဒီမမြင်တော့မင်းကဘုရားတရားတော်ကိုအလေးမြတ်မပြုလို့မင်းဖြစ်နေတာအက္ခရိကောအခါမင်းကျုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ကိရိတရံသူတွေမလာရဘူးလို့ဆိုတာကမင်းကိုနေရာမကျလို့လားမင်းအဲ့တော့တရားတော်ကိုလေးစားပြီးတဲ့ကာလတရားကကောင်းစွာဟောတော်မူတဲ့တရားကိုယ်တိုင်မြင်ရမယ်တရားအခါမလဲအကျိုးပေးရမယ်တရားကိုမင်းကမမြင်ဘူးလို့ဆိုနေတော့မင်းတရားတွေလာဖြတ်နေတာတရားကိုမင်းသေးသေးချာချာကြီးကြီးလေးစားတဲ့သဘောယုံကြည်တဲ့သဘောမရှိတော့ကြောင့်မင်းဖြစ်ပျက်ပြီးမမြင်တာဘုရုဆုံးမရမလားဘုဂိုလ်ကိုတရားတော်ကိုကိုကိုးစားပြီးတဲ့ကာလပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝရိယပြင်းတောင်လောက်ပါရှင်းမလားဘယ်နှချက်ရှိသောသင်္ကမ္မကဘ ᱹ ရုရည်သီသာမယ်သင်္ကမ္မကဘ ᱹ ရုရည်သီသာမယ်လောကကြီးကိုရှက်เสียကြောက်เสียရည်မိမိတန်တာမှာဖြစ်နေလို့ရှင်လောကကြီးမင်းမချက်ဘူးလားဆိုပြီးလောကအဓိပတိထားပြီးကြိုးစားပါသဘောပါမလားတရားကဓမ္မတွေကိုအဓိပတိထားပြီးကျိုးစားရမယ်ဓမ္မဆိုတာကောင်းစွာဟောထားတာကိုယ်တိုင်မြင်ရမယ်လို့ပြောတယ်အခါမနဲ့ကျိုးပေးရမယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုဟောကြပါကနဲ့မင်းကမမြင်ဘူးဆိုတော့မင်းဓမ္မကိုမလေးစားလို့မင်းမမြင်တာပဲဘယ်လိုဆုံးရဲ့ချက်ဓမ္မကိုမလေးစားလို့ဓမ္မကိုငဲဒီပြီမထားလို့မင်းမမြင်တာပဲဆိုပြီးဓမ္မမြင်တတ်တဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားတော်မှာကောင်းစွာဟောထားတဲ့တရားကိုယ်တိုင်မြင်ရမယ်လို့ဟောထားတဲ့တရားအကားမရင်ကျုပ်ပေးရမယ်လို့ဟောထားတဲ့တရားကိုမင်းကမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းတရားကိုအရေးမြန်မပြုတ်လို့မင်းမမြင်တာပဲရှင်းမလားဤကဲ့သို့စိတ်ထဲမှာဝရိယပြင်းထန်ပြီးကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဖြစ်ပြဓမ္မတွေမြင်ပါလိမ့်မယ်ဒကာဓမ္မတွေသဘောပါဒါဖြင့်ဖြစ်ပြဓမ္မတွေမမြင်ရင်အကြောင်းဘယ်အကြောင်းပါလဲသုံးချောင်းဆိုတာသဘောကျလားအဲပုဂ္ဂိုလ်အဓိပ္ပာယ်မသားလို့လေ လောကကြီးမရှက်မရောက်သောကြောင့်လေတရားတော်ဤဂုံကိုမလေးစားသောကြောင့်လေဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဒီလိုလုပ်ကြတယ်နော်ကိုယ်ကိုယ်ဒီမိသားရဲ့တရားထုတ်ပါလောကကြီးကိုရှက်ရောက်ပြီးဒကာလာလေသဘောကျပါလားတရားတော်ဂုံကိုလေးစားပြီးဒကာလာလေဒီလိုအားထုတ်လို့ရှင်ဒကာဝရေသီးသီးရှက်ရှက်ရရမယ်လို့တိက္ကဏိပိုင်ငုတ်ထုံမှာလာတယ်ပေါ်ကြတယ်ဒါဖြင့်ဒကာရမလေးငါဘက်မရောက်ဆရာဘုန်းကြီးကဟောဖရာကလည်းဟောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအိဋ္ဌာရီရှိပါတယ်လို့ဟောကြတော့အိဋ္ဌာမမြင်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းဒီမိဒီမထားလို့ရှင်းပြီနော်လောကကြီးလည
3: ်
2: းတရားကုံတော်တွေလည
3: ်း
2: ဒီမိဒီမထားလို့မမြင်တာဆိုတာသိကြက
3: ြ
2: ခိုင်းတာကဒီမိဒီသားရဲ့မင်းတို့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မရေဘုန်းကြီးကသုံးပါရဲ့ဘယ်ကံကုရမေကြီးကပြိဋိဘံစံသွားတော့ဓမ္မခန္ဓာတွေကဆရာတွေဖြစ်နေလို့ဓမ္မခန္ဓာတွေကလည်းသူ့စာဦးတဲ့သူနေပြန်တော့လေသူကလာမဆုံးပါဘူးနော်အဲ့ဒီဓမ္မခန္ဓာတွေဘုန်းကြီးများကရှိပြီးတကားတခါဆုံးမပြန်တော့အနိစ္စမရှိတော့အနိစ္စမသိကြလားအနိစ္စရှိရင်အနိစ္စမသိကြလားအဲ့ဒါဒီသုံးချက်လုံးနေပုဂ္ဂိုလ်ဒီပိဋိဒါရေတရားမထုတ်တော့ကြောင့်လကောက်လောကကြီးကိုအဓိပတိထားရေတရားကုံတော်ကိုအဓိပတိထားရေအာမထုတ်သောကြောင့်၎င်းမမြင်ရတာပါဆိုတာသိကြက
3: ြ
2: ဒါရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအဓိပတိဘယ်နှပါးထားပြီးကြိုးစားရမလဲသင်္တန်မပြန်ပြောလိုက်ပါမယ်ငါသိသားရမရှိလို့နေရမရှိလို့ဝတ်ရမရှိလို့ဈေးဝါမရှိလို့တရားထုတ်ဒီမဟုတ်လောကီဝိဝိနာပဲသိဝိလို့ရသေးတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသာရရင်တော့တရားထုတ်တာဆိုပြီးဒီကလာအဲ့ဒီလိုတခါတော့စိတ်ထဲမှာပိုင်းပိုင်းခြားခြားနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ထားပြီးကြိုးစားလိုက်လို့ရှိရင်ရရမယ်ရှင်းပြီနော်လောကီရဲ့မှာလည်းကိုယ်ကမင်းဒီဒီတရားကကြိုးစားဒီပြစိတ်တွေဝင်လာမင်းရှက်ရှားကြီးကြောက်ရှားကြီးမင်းကတော့သူများမသိဘူးတဲ့မင်းပုံဆောင်တဲ့ကစပြီးမင်းသိတယ်တော့ဆောင်တဲ့တန်ဆောင်တဲ့တရားကိုနမကောင်းတဲ့ခြေစီဝင်နေတယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒါကြီးရှက်ကြောက်ပြီးဒီကာလခေတ္တကြီးလည်းရှက်ကြဲကြီးကြောက်ကြဲကြီးဆိုဝိရိယပြင်းစံပြီးကြိုးစားလိုက်ရင်လည်းဖြစ်ပြက်မြင်ပါလိမ့်မယ်သဘောကျလားတရားကုံတော်ကလည်းသက်ခါတော်ဘုရားဓမ္မဘုရားဓမ္မဆိုရင်ဓမ္မတရားကိုသက်ခါတော်ကောင်းစွာဟောထားတာမြင့်လက်ခဲကြမှာမကောင်းဖြစ်နေတာမင်းတရားတော်မလေးစားတဲ့တွေ့တန်တိဟိကောကိုယ်တိုင်မြင်ရမယ်လို့ကောမဟုတ်ဘူးလားအက္ခာရီကောခါမနဲ့ကျူးပေးမယ်လို့ဟောအဲ့ဒီလိုဟောတဲ့ဘုရားသခင်ကမင်းကဖြတ်နေတာလားလို့မေးကြည့်တာအဲ့တော့တရားတော်ကလည်းမှန်ပါပဲတရားကလည်းကြီးညိုပါတယ်တရားကလည်းလေးစားပါတယ်သုပိရိကလားတရားဒီမိတိုင်းမြင်ရမယ်တရားမို့မြင်အောင်လို့မဟာသုပိဝရိယဆိုင်လာပါပြက်လာမယ်ထင်မြင်တဲ့ဉာဏ်ဒီပေါ်လာလိမ့်တော့ဒါပြန်ဒီပိရိဘယ်နှပါးသာကျိုးစားရမလဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအပေလေးကဥပိ္ပန္နပဲသိသေးတယ်ကိုတကယ်တမ်းရှင်မတကယ်တမ်းဘုံတကယ်တမ်းကြောက်လို့ရှင်ဒီဒီသုံးပါဘုရားဓမ္မတပါးပါးထားပြီးကျူစာဥခေမောင်သိသေးချာချာရတယ်ဘုရားရှင်တို့သူတိုင်ရင်တို့ဒီဒီဘယ်နှပါးပါလဲမိမိကိုယ်ကိုဒီဒီထားရင်တရားထုတ်ကခြင်းလောကကြီးကိုဒီဒီထားရင
3: ်
2: တရားကုံတော်ကိုဒီဝိဓာယေ
3: တ
2: ရားထုတ်ခြင်းသုံးမျိုးတစ်ခုခုနဲ့အထောက်ရရပ
3: ါဘူ
2: းမဲ့ညာဘုံညာမရမရှိပါဘူးတဲ့သဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေလူရာဖြစ်ပြီးနေတယ်လို့မှတ်လိုက်ကြပါသဘောကျလားဘာတရားပါလိမ့်ကွာလူရာဖြစ်တဲ့တရားဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောကျကဲသင်္နာမကဘာတဲ့နဲ့နံပါတ်ကသုံးနံပါတ်ကနေရကြပြီခမောင်ကြီးနေရကြပြီတခုခုကလုံးနေလို့ရှိရင်လည်းဒကာဓမ္မတို့ဖြည့်ပေးကြပါဖြည့်ပေးကြသံပါဆိုတာကိုတိုက်တွန်းပါတယ်နော်ဘုရားကပြင်ဒီသုံးခုတခုခုကိုဒီလိုဒါကြိုးစားရင်မင်းညာဘုံညာရရမယ်ကွာသိသိကြကြဟောပါရှင်းမလား
3: ရှင်းပါ
2: ဘူးကောင်းပြီဒါပြန် ဒီသုံးပါးနဲ့ကျိုးစားကြပါစို့လို့ဆိုရတာဥက္ကမေကျိုးစားဒီသုံးပါးကိုအဓိကထားပြီးကြတာကျွတ်ကျိုးစားကြစို့ကျိုးစားကြလို့ဆိုတော့လွယ်ပါတယ်ဓမ္မကိုကျိုးစားဖို့ရာအချက်ကတဲ့နံပါတ်ကဘုဂတနာညာနဲ့နံပါတ်ကမင်းညာတဲ့နံပါတ်အထုတ်ရင်နဲ့နံပါတ်အလိုလိုပြီးပြီတဲ့နံပါတ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အားထုတ်ရင်နဲ့နံနံမညာလို့ဆိုပြီးပြီသဘောကျလားတဲ့နံပါတ်ကဘာပါလဲနဲ့နံပါတ်ကအဲဒီဉာဏ်နဲ့ကြိုးစားကြပါလို့ဆိုတာသိကြဟောတယ်နော်တဲ့နံပါတ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကဒကာဓမ္မကမဂ်ကငါးပါးဘယ်နှပါးပါလဲမဂ်ကငါးပါးအဲ့ဒါကျူးကျဲမြင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဝန်ထဲမှာဒီမဂ်ငါးပါးကိုယ်ပိုင်ရပြီရောအောင်လို့ရှင်းပြသာမြင်လို့ရှင်းမဂ်ငါးပါးကိုယ်ချက်ပေါ်လို့မြင်လာတော့ဉာဏ်မရမြင်တော့မြင်မှုဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါပါနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပြဆုံးသွားတာကိုဆုံးသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှင်းဒကာဓမ္မတို့သောတာပတ္တိမဂ်ကိုရပြီရောအောင်လို့မဂ်ကင်7ပါးရပြီသောတာပတ္တိမဂ်ဆိုတာမဂ်ကင်7ပါးရင်းမိကြပါဒါဖြင့်သင်္နံဘက်ကဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တယ်။သဘောကျလဲ။သင်္နံဘဝကနာညာကကောင်းပြီ။ဒီဟာရင်းပြက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘို့တဲ့။သင်္နံဘမညာပေါ်ပါလိမ့်မယ်။သူကတော့ဖြစ်ပြက်မမြင်ပဲနဲ့ဖြစ်ပြက်ဆုံးတာကိုမြင်တယ်။ဒါဖြင့်သင်္နံဘကဘာမြင်ကြရော။သင်္နာမရင်ကျဲပြီးဒီကရလာတဲ့ခါကျတော့သင်္နာမမညာမပေါ်ဘူး။သူကဘာမြင်ပါလဲ။ဖြစ်ပြက်ဆုံးတာလေ။ဖြစ်ပြက်ဆုံးတာဆိုတာကဓမ္မတွေသိချာမှနိဗ္ဗာန်ပဲလေ။ဖြစ်ပြက်ဆုံးတာလေ။နိဗ္ဗာန်ပဲလို့သိသိချာချာမှတ်ပါ။ဘုရားကဓမ္မတွေဩဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်နှညာနဲ့ရောက်ပါလေ။နိဗ္ဗာန်ကြီး။သင်္နာမကမိမိခန္ဓာကြီးကိုကြည့်လိုက်ဝေဒနာကြည့်လိုက်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပြမြင်တယ်စိတ်ကြည့်လိုက်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြမြင်တယ်ရုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့ရုပ်ဖြစ်ပြမြင်တယ်မြင်ခြင်းကမြင်ငါဒီသင်္နမဉာဏ်ကတော့ဖြစ်ပြခုမြင်သင်္နမဉာဏ်ကတော့ဘာဖြစ်မြင်လဲအင်းဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ဗေဒဂရမတွေကဆင်းကအဓိပ္ပာယ်3ပါးနဲ့ညီလို့မြင်တာလို့မှန်တယ်အဓိပ္ပာယ်3ပါးနဲ့ညီလို့နော်ဒါကြတော့ပြန်ဒီပြမြင်လို့ချင်းအဓိပ္ပာယ်သုံးပါးတပါးပါးနဲ့မညီသေးဘူးလားဒါပြန်သင်္နာမဉာဏ်ဒီပါကိုမြင်ပါလေအနာဂတ်မှာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်စိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ပြက်သွားစိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ပြက်သွားလိုက်စိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ပြက်သွားလိုက်အဲ့ဒီဖြစ်ပြမြင်တာဒီသင်္နာမဉာဏ်ဒီဉာဏ်ရလာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြတည်မြင်ပါများလာတော့ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်ပြတည်ကဆက်ခနဲ့ရှူရင်းမှတ်တာပြောက်ဒါဖြစ်ပြည်ဆုံးတော့ဆုံးသွားတဲ့ဥစ္စာကိုဟောဒီဆုံးသွားလို့ချင်းဒီညာငါလို့ဒီညာငါအဆုံးကိုမြင်လာတယ်ဒါသောတာပတိမညာအပေလေးကတကားသိတဲ့ညာသဘောကျအပေလေးကတကားသိတဲ့ညာကဘာမြင်ပါလိမ့်ဖြစ်ပြအဆုံးကိုသိသိကြရမှာပါအပေလေးကတကားသိတဲ့ညာကဘာမြင်ပါလိမ့်ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေညံပဲညံပါလေဖြစ်ပြမြင်တာကတညာဥက္ကမောဖြစ်ပြဒီရှင်ရမတ္တနဲ့ပြောင်းဆုံးသွားပြီးနှမနေ3နဲ့9နဲ့ကြောင်းဖြစ်ပြဒီဆုံးသွားတဲ့မြင်တဲ့ညာကဘာညာလို့ဒါဖြင့်ရှင်းမဲ့ညာဒါကနောက်မဲ့ညာသဘောကျရှင်းမဲ့ညာကဖြစ်ပြကိုမြင်ပြီးနောက်မဲ့ညာကဖြစ်ပြအဆုံးကိုမြင်တယ်ဒဂရမအားမလျှော့အားလုံးဘုန်းကြီးတွေကားလို့ဆိုရင်ဂိဟုဆောင်ပြီးသင်ဖို့နေတယ်အပေလေးပါးမှလွတ်ခွာရည်တန်မြေစကံတတ်ဖို့အရေးကိုဘုရားရှိတော်ဥဒ္ဒယင်းတို့ကဲတင်းနေတယ်နော်အဲ့ဒါဒီနည်းများများကလောက်သင်္နာမကဘာမင်းနဲ့ညမလေးသူရင်းကျလာလို့ရှိရင်သင်္နာမညာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူကဘာမင်းမလေးเออဖြစ်ပြဆုံးမှာဘာပါလဲဩကမနိဗ္ဗာန်ဝေဒနာနည်းတယ်ဒါကဝနည်းတယ်နည်းရတာနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဝေနေကြပါလဲမလို့ဘုရားဒကာဓမ္မတွေမဲလို့ရှင်းရှင်းခုနကအဓိပ္ပာယ်3ပါးတပါးပါလို့ ရှင်းမလားဘုရားအောင်ဘာလို့ပါလိမ့်မယ်အဲတဘာဝနဲ့ကကျိုးစားလို့ရှင်သောတာတောဘုရားဒါရမောတန်ဋိရှိကောမြတ်စွာဘုရားအနိစ္စရှိတယ်လို့ဟောထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမြင်လို့ခန္ဓာကိုယ်တကူတော့အနိစ္စတွေကြီးပဲလို့တဘာဝမဟုတ်ဘူ
3: း
2: ဟုတ်ပါဘူးဥက္ကမမဟုတ်ဘူးဟု
3: တ
2: ်ပါဘူးဒါဘုရားဟောတာလားအဲသွက်ခါတော်ဘုရားဓမ္မဘုရားဓမ္မဆိုရင်ဓမ္မတရားတော်ကိုသွက်ခါတော်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်လို့ကောင်းစွာဟောတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီဟောကြတာကိုဒကာဓမ္မတွေကတရားတော်မယုံတဲ့အတွက်မမြင်တာပဲဟာကောင်းစွာဟောကြတဲ့တရားကငါအကြီးညာလို့ကမမြင်တာဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးကလာသန္ဓေကြီးကကိုယ်လည်းမြင်အောင်ဖြစ်မယ်ဆိုဝိရိယသာစိုက်ကြည့်လိုက်ရှင်သိနာပါမေယမရဘူ
3: း
2: မမရကြမယ
3: ်
2: တင်းနာမမရဒါပြန်ဒကာဓမ္မဘာမှမပူနဲ့တဲ့ဖြစ်ပြဆိုတဲ့ကအနိစ္စရှိတာကြီးရတာလားမရှိတာကြီးရရှိတာကြီးတာရှင်ပြရှိတာတော့ပြန်သိပါမယ်ဒါပြန်ရှိတာကအနိစ္စသိတာကဥပါဒနာနဲ့ကရှိတာကသိတာကအဲဒါရင့်အောင်လို့ဒကာဓမ္မဒါရင့်အောင်လို့ဒါရင်အောင်လို့ပါတဲ့ဒါရင်အောင်လို့ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်အောင်ပါတော့ဗျာပြောကြမှာပါ။အိုးဘုန်းကြီးတွေခါဓမ္မဒါရင်အောင်လို့ဆိုတော့ဥစ္စာငါဒီဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့ဖြစ်ပြနဲ့ဒီမဲ့နဲ့ကမြင်နေအောင်ကြိုက်နေအောင်သာလုပ်နေလို့ရှိရင်ဒါရင်သူ့အတူရင်လာတာပဲ။မြင်မှများတော့ပါဖြစ်လာတယ
3: ်
2: ။သူ့အတူရင်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီရင်လာတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြမြင်ပြီးဖြစ်ပြမုန်းမုန်းသွားတယ်။မုန်းနေတဲ့ပြင်နေတဲ့ဒီဟာကထုံးသွားအဲ့ဒီအဆုံးဒီကနေ့ဆုံးမှရဒီမဲ့ပေါ်လာသောတာပတိမဲ့ပေါ်လာတယ်ဒကာဓမ္မတွေဘာပေါ်လာပါလဲသင်သူပေါ်လာတော့ဘာမြင်ပါလိမ့်ဒီပြည့်အဆုံးမြင်သဘောကျဘာမြင်ပါလိမ့်ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမြင်ကြဥပါဒနာမဲ့ဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တာကသောတာပတိမဲ့ရှင်းလားဖြစ်ပြမြင်တာကဒီပြအဆုံးမြင်တာကဒါချင်းညာဒီညံလေးနဲ့ဥက္ကမံကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရပါဘူး။အကယ်မရခဲ့တော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာခွန်းနဲ့အဓိပ္ပာယ်၃ပါးရှိတယ်။တဘာဝချုပ်နေလို့တဘာဝအောင်မြင်ရ၃ပါးကလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးတဘာဝအောင်မြင်ဩဒါပြတရားဓမ္မတွေဘုရားကောင်းစွာဟောထားတာချစ်လို့မမြင်တာဒီကျေတော့တရားမလေးစားလို့မမြင်တာဥက္ကမဘယ်လိုဆုံးရချင်တရားဓမ္မအရင်နေ့ဟောတဲ့တရားကြီးတဲ့ပါဠိတော်လွတ်ပြီးတကလားဘုရားဟောတာလွတ်ပြီးတကလားဟောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီဉာဏ်နဲ့ဟောကြတာကပါဠိတော်ကသုတိမပါရမိတ်မှာဥက္ကမသေချာရှိတယ်ဒါရင်ဒါပြန်သုတိမပါရမိတ်ကိုပဲရှင်းကြပါစို့ဥက္ကမနော်ဒဂရမရေသူဒီမှာပြပိုက်ကိုမမေ့ပါနဲ့နော်သူဒီမှာပြပိုက်ကတော်ရဲကကြွလာတော့ဝါရမမဘာလုံးအထုတ်ပြီးရဟန္တာတွေဖြစ်ပြီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရှင်မယားတို့အရှင်မယားတို့ရတ္တမရတ်ကိုရရပုံလားအေးရရကွာရရခြင်းကောင်းမြန်မြန်မြေရှုနေရင်လားသူဘာရဲ့စိတ်တွေကြည့်ပါရဲ့လားဥက္ကမောင်သူဘာရဲ့မင်းနေလားလူရဲဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ရက်နိဗ္ဗာန်မြင်ရလားမေးလိုက်ရင်ဘုက္ကလေးကမြင်နေပြုံး။ကောင်းမြတ်ပြန်နေကမြေချွတ်နေလားသူတော်ဆိတ်ပြီးပါရဲ့လား။ရေပေါ်ထိုင်ရသွားနေမှာကမြေရဲကိုဒီတိုင်းချိုးပြီးသွားနေပါရဲ့လားဆိုတော့ဘာရင်မေးနေလဲ။အဲ့တော့ဘုက္ကလေးကဘယ်နဲ့ခြေလိုက်တယ်ဆိုတာလေယနေ့တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကောင်းကောင်းရှင်းပါလို့။တို့ဟာဒီဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်။ပေါ်ပြီ
3: ။
2: ပေါ်ပါရဲ့။ပေါ်သေးဘူးလား။ဘယ်လိုနဲ့နိဗ္ဗာန်ရဒီဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရလာတယ်ဆိုတော့ဒီဉာဏ်မှာလည်းဒီဉာဏ်ပြခန်းတာဒီဘက်ဉာဏ်မှာအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကပြောတယ်ပညာဝိမုတ်တာမယသုတိမသုတိမသုတိမပဲမယံဃာတို့ဒီပညာဝိမုတ်တာပညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လာ යි ဝါကိလေသာမှာလွတ်လာ යි ဆိုတော့ဓမ္မတွေပညာနဲ့လွတ်လာရိပ်မိဘူးဥပဒနာပညာမဲ့ပညာရင်ကြပါလားဘာနဲ့လွတ်လာဘုရားကရာပညာမဲ့ပညာနဲ့ကျုပ်တို့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခဲ့ပါလေဘာကိလေသာချုပ်ခြင်းခဲ့ပါလေဆိုတော့သူကအဖြေပြည့်ဘူးလားပြည့်ပါဘူးသူတော့ဘာမှအသ ခံမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဒီမှာပရမိတ်ကဒိတရားခိုးလာတဲ့လူသူကအိဋ္ဌံဆိုတဲ့ငကောကဘာမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါခဲ့တယ်လို့မဟုတ်တော့ကြည်ရင်နဲ့နဲ့ပဲဖြစ်သွားကြတာမကြည်မနှက်ဖြစ်နေသလားဆိုမှောင်ရ

0: နိစ္စနကဒုက္ခဥပါဒကနိစ္စနကတို့ဇံမပါဘူးကွာဒုက္ခဥပါဒကဇံကို၆ပြီးတော့နေပါလေဇံ၆တယ်ဆိုတော့ဇံမပါဘူးဆိုဝိပဿနာမတ္တေနေဝဝိမုတ်တာဝိပဿနာနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တို့ကိလေသာကလွတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်မြင်တာပါကွာကဲဥက္ကမမရှင်းသေးဘူးဇံပါကလေးကဇံမပါတဲ့ဇံနဲ့တို့ကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်မြင်သွားတာပါကွာလို့အကျေဖြေလိုက်ဘုရားကျေနပ်ပါလားဘယ်လိုပဲဖြေညာတော့လေဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားဘာမှအခံမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဖြေမှန်းကုန်မသိဘူးဒါကြက်ပါလေဒီကံရဲ့ကုမြတ်ရှင်တို့ဘာမှအခြေခံပေါ်တော့အဖြေမှန်းသိပါရဲ့ဒါရင်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကတော့ဩဒီနညာနဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကျင့်တတ်ပါအဲသုတိမှာလည်းအများကြီးသာရှေးတိုင်းကဖြစ်ပြမြင်တာကဗာညာဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တာကမညာဆိုတော့ဒီနညာနဲ့ကိုယ်တို့ရမ်းတာဖြစ်လာပေါ်ကြပါလားဒီနညာနဲ့ဘာဖြစ်လာရမ်းလာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဩရမ်းလာကြီးတွေကဖြေတာပဲသူများကဖြေတာလားရဟန္တာကြီးတွေကခြေတော်ပြည့်နေတော့ဘုရားရှင်တို့ဥစ္စာရင်တို့တို့ကတန်မြတ်ရှိဖို့လိုသေးမလိုတော့ပါအဲတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေလည်းခြေတိုင်းကဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပြမြင်အောင်လုပ်ပါဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ရဲ့လာလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြတည်ဆုံးသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းနောက်ဉာဏ်ကမြင်ပါလိမ့်မယ်သဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဉာဏ်ရှင်သိများပါသလားလို့မေးမင်းတို့ပြောကြသိဉာဏ်သိဉာဏ်ဒါပဲရှိဒီပြင်ဒီပြင်ဉာဏ်တွေဒီထဲဥပဒနာဉာဏ်နဲ့အကုန်ဝင်တာပဲအဖြစ်မြင်နေအပြည့်မြင်နေအပြည့်မုံနေအပြည့်ဆုံးနေအပြည့်ညင်ငွေတယ်အပြည့်လက်လင်ရှိတယ်ဆိုတာဒီဉာဏ်ကအကုန်ဝင်နေပါလေသဘောကျဒီဉာဏ်ကအကုန်ဝင်ပြီးသားလို့ဆုံးနေရဲ့ချက်ချက်ချက်ဆိုတာတွေကရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတာတို့လားအဲဉာဏ်ဆက်ချက်ပါတော့ဘာလို့ရှင်းနေတာအခုပြေပြေချာချာရဟန္တာကြီးတွေကဟောတာတော့ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့တက်ခဲ့တယ်ပြောရှင်းရှင်းကြဘုရားနာကြီးတွေကဘယ်ဉာဏ်နဲ့လဲဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့တက်ပြီးနိဗ္ဗာန်မြင်နေပါလေလို့သေသေးချာချာဖြေပါရှင်းနေကြအဲ့တော့ခမားတို့ကဘယ်ဉာဏ်ဘယ်ဉာဏ်ကလုံးနေနဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်ဥပဒနာဉာဏ်ပဲရှင်းမတယ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဒီဆုံးသွားလို့အဆုံးကိုမြင်လို့ရှိရင်ပါသေးကြဉာဏ်ဉာဏ်ပဲတူဟောပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကျူးတာကျူးတာအဲဒီမင်းညာရသွားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘာမှမပူနဲ့ဘာမှမပူနဲ့အပယ်လေးပါးဆိုတာကိုယ့်ဟူသည်ငါအပယ်လေးပါးမရောက်ဘူးမြေဒိဋ္ဌံပြိတ္တာအသူရကယ်ပုံငါမရောက်တော့ဘူးအနုရွှေဝဲဖြစ်တော့ဘူးမိစ္ဆာရိတိမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးမိစ္ဆာရိတိနာမျိုးမိစ္ဆာရိတိဓမ္မမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးအထက်မဲ့တေကိုသူ့ဟာသူဒါကလည်းတက်ပြီးဒါကလည်းနိဗ္ဗာန်ကသွားတော့မှာပဲဆိုတော့မှတ်လိုက်တော့ကပူစရာရှိသေးရဲ့အဲခွန်ကြီးကလည်းနှီးကောင်းပြပါဠိတော်ကလည်းသိချာချာပြပြန်တော့ဘာမှခွန်ကြီးဘောလဲတန်ရမရှိနဲ့ဘုရားဘောလဲတန်ရမရှိနဲ့ကိုရန်သာကြီးတွေကလည်းဒီတိုင်းပြောတာနောက်ဘုရားကလည်းတောင်းဝန်ခံလာပါလေဦးမယ်နော်အဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကခွန်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းသင်္နာမဥပဒနာညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်ဖို့အရေးခင်ဗျားတို့အရေးရင်လာဖို့ရည်ရတယ်ခင်ဗျားတို့ بوا များများလို့ရှင်ဘာဖြစ်မလို့ရင်လာရင်ဒီညာပြောက်ပြီးဒီကလာနောက်ညာပေါ်ပဲနောက်ညာကဘာကိုမြင်မဲ့တင်လို့ဖြစ်ပြဆုံးဆိုတော့ခန္ဓာဟာပြောက်သွားလိမ့်မယ်ခန္ဓာတကူလုံးကဖြစ်ပြကိုအဲဒီခန္ဓာကြီးပါပြောက်ပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်မြင်ပါလိမ့်မယ်ကဲတရားဓမ္မတို့ယနေ့ညာတရားဖြင့်ဩမြင်မုံတစ်ခုထူးခြားပါဥပါဒနာဉာဏ်ကဘာမြင်လဲ။မဉဏ်ကဘာမြင်လဲ။ဖြစ်ပြကြီးမမြင်မင်းနဲ့ဖြစ်ပြမရှိတာကိုမြင်။သဘောပါ။ဩတဲ့ဘုရားမှာလားတို့နိဗ္ဗာန်ဝေးရလားမှတ်နေတယ်။နှဉာဏ်နဲ့တက်လိုက်လေကိစ္စပြီးတာပဲဆိုတာကောပေါ်လား။ဒါနဲ့သူဒီမှာကရှင်ဘုရားတို့ရှင်ဘုရားတို့ကပညာနဲ့ကိလေသာမှာလွတ်လာတယ်လို့ဆိုတော့ရှင်ဘုရားတို့ကဇံနဲ့မပါဘူးဇံ၆ပါးကလည်းဝိပဿနာဉာဏ်ကနေပြီးမဉဏ်တက်ပြီးနိဗ္ဗာန်မြင်တာပါပဲလို့အရှင်မြတ်တို့ပြောတာကျင်းလုံးပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့အကျေပြောတာကကျင်းနေသေးတော့ သူဒီမှာတဲ့မင်းငါလဲခြင်းနဲ့လဲတော့မလဲခြင်းနဲ့နေတော့ကိုတော်တွေကတို့ဖြင့်ဇံမပါပဲနဲ့နှညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်ရှင်းမလားဇံမပါပဲနဲ့နှညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့ဇံမပါပဲနဲ့ဒါကိုတော်တွေကမင်းနာလဲခြင်းနဲ့လဲတော့မလဲခြင်းနဲ့နေတော့လို့ဥစ္စာမဒီစကားထည့်ဘယ်နဲ့ရောက်ရန်နာကြီးတွေဖြစ်ပါရဲ့တဲ့ဒီစကားထည့်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သူတို့ကသိဟောသူဒီမှာတို့ပဲလို့ပဲအကျော်ရှင်ညာတော့လေသူနားလည်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းမရှိဘူးလို့သိဒါကြောင့်မင်းနားလည်းခြင်းလဲတော့မလဲခြင်းလဲနေတော့တို့တော့ဖြင့်နှညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်ဘုရားဓမ္မတွေဘယ်လိုမှတ်ကြနှညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့ကြတာပဲလို့ဆိုတော့သေးသေးချာချာဖြေပါလေဒါနဲ့ဒကာဓမ္မသုတိမပရပိုက်ကကျေနပ်ပါရဲ့လား
1: မ
0: ကျေနပ်တော့ဘုရားစီသွားမကျေနပ်တော့ဘယ်သွားကြပါလဲမကျေနပ်တော့ဘုရားစီသွားဘုရားစီသွားတဲ့အခါအရှင်ဒီအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်အရှင်ဘုရားစီကခိနာဇာတိဝုတိတံမြမစရိယံကတံကရိယံနာဗရံဣဒ္ဓဇာတိပဇာနာတိလို့သူတို့ကပြောပါတယ်ဗျာရတ်ဖို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောပါတယ်ရတ္ထုနိဗ္ဗာန်ကိုရတ္ထုဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြည့်စုံနေဖို့မရှိတော့ဘူးလို့ပြောလို့တပည့်တော်ကသွားမေးတယ်။အရှင်မယားတို့ဒီရတ္ထမရတ္ထုဉာဏ်ရတယ်ဆိုလို့ချင်းအရှင်မယားတို့ကောင်းမြင်ပြန်နိုင်ရလားမြေရှုနိုင်ရလားသူတော်ဘာစိတ်သိရလားလို့ဆိုတာတွေတပည့်တော်သွားမေးတယ်။မေးတော့သူတို့ကဒါတွေမဖြေဘဲနဲ့ပညာနဲ့နှညာနဲ့ကိလေသာမှလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဖြေတော့ဒီတော့နားမလဲဘူး။ဘုရားမနားလည်းလေပြောသလားအဖြေတော့ပုံနေပြီ။အာလုံးတော့ကဓမ္မတွေဖြေကားလို့ဖြင့်အဖြေတော့ပုံနေပြီ။တရားထုတ်ပြန်မပြောပြန်ရှိသေးရဲ့။အဲ့ဒါကိုသူကပဲလို့ဖြင့်နားမလဲတော့ဘုရားဆိုတော့ဘုရားဆိုတော့တရားသစ်တို့မောင်မြတို့သာရင်းပြီ။ဟောဒီကောင်ဖြတ်ပါသေးတယ်သမထာလံဝိပဿနာလံမှာသူကမရှင်းပဲကူဒါကြောင့်ခရားတဲ့သုတိမကဘုရားတော်သူမရှင်းဘူးဆိုတော့သိပြီပြီနော်သိပြီတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကသုတိမမင်းကနားမလဲဘူးနားမလဲတော့ငါရှင်းပေးပါအောင်ဆိုတဲ့အိပဲမင်းကလျှောက်တာပဲဟုတ်ပါတယ်ခရားတပည့်တော်ရှင်းပေးကြပါအောင်သူကတော့ခိုးဖို့နော်ခိုးဖို့လာတယ်တကယ်မှတ်ဒီယူသွားမှာပဲကျင့်မယ်လို့တော့ဟုတ်ကြလားမှန်ပါပါကျင့်မယ်လို့မဟုတ်ဘူးသူတရားသဘောဖြစ်နေဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေဒါနဲ့ပဲသူဒီပါတဲ့ငါဟောမယ်မင်းသားဆောင်ဆိုတော့ဘုက္ကောလေးဆိုင်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်သူဒီမှဓမ္မဓိဋ္ဌိညာပုဂ္ဂိုလ်ရှိကြတယ်နဲ့ဓမ္မဓိဋ္ဌိညာနဲ့ဝိပဿနာညာတွေဟောသည်ဖြစ်ရှိကဝိပဿနာညာဖြစ်သစ္စာနိဗ္ဗာန်ညာနာနောက်ညာကနိဗ္ဗာန်မြင်နေတယ်။ဘုရားဖြေလိုက်ကြ။ရှင်ညာကပါတဲ့ဘုရားကသူဒီမှာဓမ္မဒိဋ္ဌိညာနာဓမ္မဒိဋ္ဌိညာနံတိဝိပဿနာညာနာတခါဆရာကဓမ္မဒိဋ္ဌိညာဆိုတော့ဝိပဿနာညာပဲကွာဆိုတဲ့ခြေဘင်းကဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညာနောက်ဘင်းကမဲ့ညာပဲကွာဒီညာနဲ့ဒီကိုယ်တော်လေးရန်တာဖြစ်လာတာဘုရားချက်မဖြစ်လိုက်ဘူ
1: း
0: ။ရှင်ညာရဲ့ဘုရားရဲ့ဖြေတာနဲ့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးစီမတင်သားလို့သွားပြီးမေးပြန်တာနဲ့တရားဓမ္မတို့မြင်တဲ့တိုင်းပဲတဲ့ဥပဒနာညာနဲ့မဲ့ညာပဲလို့ဘုရားကလည်းနောက်ထပ်မပြောဘူးလား
1: ပြော
0: ပါဘူးအဲဘုရားကိုသုတိမသုတိမသုတိမဘုရားရှိကြတယ်နဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌိညာအောင်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဥပဒနာညာကြီးဟောတိဖြစ်ဒါပဲဟောလိုက်ဝိသာနောက်ကလည်းနဲ့ဥပဒနာညာမဲ့မဂ္ဂဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့မဂ္ဂဉာဏ်ဒီဟောတိကြည့်ဆိုဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ပဲဘယ်နှဉာဏ်မှလဲဩဒါပြန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာနဲ့ဘုရားကမသိငါလို့သူလျှောက်သွားပြီးပြောတော့လေဘုရားကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာကိုဒကာဓမ္မတို့ကြော်လွန်စေသလားဒီတိုင်းပဲလားဒါဖြင့်ဥက္ကမဘုရားချောက်ခံရပေးတာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောရအောင်ဘုရားကလည်းမလိုက်ဒါကဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေဒီညာလို့ရပေါ့ဘယ်လိုသိနိုင်ကြဒီညာဈာလေးစကားတော့တွင်းနေတယ်ခင်ဗျာ ဒီနဲ့ညာမှမလို့လို့ရှိရင်ဖြင့်အပယ်လေးပါးခန္ဓာနဲ့ဆက်ကြပြီတော့ဘယ်လိုဆုံးမြတ်ရဲ့

0: ဘယ်လိုမှားပါလိမ့်မယ်ဉာဏ်နဲ့ဖတ်ပါနော်ရှင်လောဘဒနာညာနောက်မဉာဏ်နဲ့ဖတ်လိုက်လို့ရှင်ဒကာရမတို့ကုံစက်သိမှာပေါ်ရအာငယ်ပြများပါသေးတယ်အဲကိုယ့်ဟာကိုပြင်းတယ်ကိုယ့်ဟာကိုရှင်းတယ်ဆိုရင်မင်းခန္ဓာနဲ့အပယ်ဆက်မလားလို့ကိုယ့်ဟာကိုသမေးကြည့်သူကတော့ဖြေထွက်လာမယ်ထင်တယ်မဆောက်အောင်ပါမဆောက်ရင်ဒီဉာဏ်ရအောင်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ဝိတိုက်ကြမှာဘုရားကကောင်းစွာဟောထားတယ်ဗျာကောင်းစွာမြင်ရမယ်လို့ဟောထားတယ်ဗျာမင်းဒီကလို့ရှင်အဓိပတိမထားလို့မင်းမမြင်တာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမပါလို့သတိပေးလိုက်တယ်ဆုံးမခက်ဆုံးမလဲကိုယ့်ကိုယ်ခက်ဆုံးဆိုတာကိုသိကြပါလားသိပါပါဘူး။ဒါရင်ကလည်းဓရမဒီတဲ့ကံကောင်းလို့မရှိဘူးခင်ဗျားတို့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးရတာဖြင့်ဘုန်းကြီးနဲ့ပဲတွေ့ရပြီ။ဘုရားရှင်တရားတော်နဲ့တွေ့ရတော့ခင်ဗျားတို့ဟာကံကောင်းတယ်။ခင်ဗျားတို့ဝင်တဲ့ကဖြစ်ပြနေတဲ့ညံကောင်းဖို့။ဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့ညံကောင်းဖို့။ကဲကံကောင်းရုံနဲ့ကိစ္စပြီးတော့ညံကောင်းမှကိစ္စပြီး။အပေါ်ကြကြ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါခင်ဗျားတို့ကဘုရားကစမ်းတာပဲကံကောင်းတယ်။သူအတူချမ်းသာလို့ကံကောင်းများကြတယ်အပယ်လေးပါးကဉာဏ်ကောင်းမှသိတယ်အပယ်လေးပါးကတော့ဉာဏ်ကောင်းမှသိမှဆိုတာသိကြကြအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကကံမကောင်းကျင်နေတာပဲဉာဏ်ကောင်းကျင်တာကိုကြီးတယ်တခါကြောင်သူရှင်းလိုက်တဲ့ဒကာရမတွေရင်းနေပါလားကံများခေလိုက်တာဒါပဲကြီးနေတာပဲဘယ်တော့များမှတကြီးတကြီးကကြီးနေတဲ့နေရာပါမလဲကံများခေလိုက်တာညာနဲ့ခေလိုက်ကြလို့လာရလားအမလေးတကယ်ကိုးစားရကြတော့ဒိမထားမိဘယ်ကအရေးပြလေခဏလေးကံကောင်းတာကြတော့ဒီဘုရားမိဖုရားကြီးဟုတ်လားနောက်ဘုရားပဲလေးပါကြတော့ခင်ဗျားတို့ကလွန်လိုက်တာသူရင်းမိဖုရားကြီးတို့ဟင်ဒီဘုရားမိဖုရားကြီးနောက်ဘုရားနောက်ရှိဘုရိုးဆိုတော့ကောင်းနေရဲ့အဲ့ဒါကံစီမံလို့မခံရဘူးလားမိဖုရားကြီးဖြစ်ကြလဲဘုရုကြနောက်ရှိဘုရိုးဖြစ်တော့အော်ခင်ဗျားတို့ကကံများတဲခေတကိုဆိုတော့ကံမခင်ဗျားတို့ဖက်ပြီးတကလာထားကြတယ်ဒီဥစ္စာကပညာဝုဒ္ဒါခေါမရာသူတည်မှာပညာနဲ့မှအပယ်လေးပါးကပိတ်သွားတယ်ကွာနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ကွာဆိုတော့ကံမျောတဲ့ကလားညာမျောတဲ့ဆုကံဘာမျောဟိုခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးရှင်းမပြောနေတာပါဘုန်းကြီးရှင်းညိုလေးရတယ်ကျတော့ကံသမားကြီးဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ဖြီးထိုးနေကြတာပေါ့ဗျသဘောပါလားဖြီးထိုးတာအញ្ញံနဲ့ထိုးတာလားကံနဲ့ထိုးတာကဲဒီကဓမ္မတို့ဉာဏ်နဲ့ထိုးလို့ရှိရင်ဖြင်းနေရကြမှာပဲကံနဲ့သာထိုးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းနှစ်ကြက်နှစ်ကြက်နဲ့မွဲလာရမှာခင်ဗျားတို့လေ
1: မဟုတ်ဘူးလားကံကဘုန်းဓမ္မတို့အပေဝိပါဒကသိတာကံကငါဉာဏ်ကရှင်းတယ်အပေဝိပါဒကသိတာမိဘမြင်ပါကံနဲ့မြင်ပါလားဉာဏ်နဲ့မြင်ပါသိကြပါလားမိဘမြင်တော့တေဝိပါဒကပြိတ္တဟုံးတာပါဘောအာရုံတကားတွေကျင်းနေကြပါဘောကတော့ခင်ဗျားတို့ကံကံဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုလုပ်တတ်ပါကြုံးလို့မေးဖို့အရေးကြီးကံကတော့တခါတည်းမျက်ပြင်မျက်ပြင်ဖြတ်တခါတည်းမျက်ပြင်နေမျက်ဒေဝိရကြောင့်ဖြတ်တယ်ကံကံကံကခင်ဗျားတို့ကိုလူပေါ်လုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါလေ။ရင်းကြီး။ကံကခင်ဗျားတို့ဝမ်းနဲ့လုပ်။လူပေါ်လုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါရဲ့။ကံအထက်မြတ်ကံကျန်လာကံမဲ။အထက်ကနေပြီးအောက်ကံထားရကြတော့။အဲကံကတော့ဒီတိုင်းမှာကောင်းပါလေ။ရင်းကြီးပါ။ကံကြောင့်လူနဲ့ရမှာ။ဟာကံကြောင့်လူနဲ့လူကမ်းကကံမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုဆိုကြရတယ်။အဲလူကမ်းကကံတွေလည်းပေါ်လို့မရဘူးလို့ကော။ဘုရားဘုရားဘုရားတတိပါလေညံတတိရတာဒကာရမတို့အဖြစ်ကိုသာကြွားရတယ်ဒါပေမဲ့ညံတတိကတော့အဖြစ်ကိုသာကြွားရတယ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီရဟန်းကြီးတွေခြေတာကဥပ္ပမောင်းပညာမှုတ်တာမရာခေါ်ကုသမှာသူပညာသူမရာငါတို့ပညာမှုတ်တာဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဒီလိုသာလက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တာ။ဟောဖို့ရှိတာ။သဘောပါရ။ဒါကံကံဖြစ်တယ်ဉာဏ်ကံဖြစ်တယ်။သိကြရင်နော်။ ။ဟောဒီကောင်ကဘုရားခင်ကိုရမကြီးကလည်းသုံးပြီးခေါ်ပုသိမဓမ္မသီတိညာနာဟောလာကြမင်းပြောတော့သစ္စာနိဗ္ဗာန်ညာနာမလားဘုရား။ခြေတိုင်းကဓမ္မသီတိညာနဲ့နောက်ပိုင်းကနိဗ္ဗာန်ပြည့်တဲ့မညာဒါဖြင့်တူတူပြောကြရတယ်ဒကာဓမ္မကနားရမှုဒါသာသနာ့နဲ့ဓမ္မသီတိညာနာနဲ့ဝိပဿနာညာနာမိဂံဉာဏ်နဲ့မိဂံဉာဏ်နဲ့ဘာကြားလဲအဲ့ဒါခြေတန်းကဘာညာမှတ်တန်းကအဲ့ဒါနဲ့အပေလေးပါတကားပိတ်ပြီးလွတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူကဘုရားကလည်းမတ်ခမချင်ဘူးလားအဲ့ဒီကဘုရားကခြေလိုက်ပြန်တော့လေအလုံးတကာဓမ္မကြီးရှင်းကြတာသူဒီမှာဘာမှအခမတာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ခြေနဲ့ပါရလားမခြေနဲ့ကဘုရားကလည်းဥပါရဒကာစိတ်တို့ကူများရဆိုရသူဒီမှာငင်းနာနေခြင်းနဲ့လဲတော့မလဲခြင်းနဲ့နေတော့ခြေရပါမင်းငင်းနာနေခြင်းနဲ့လဲမလဲခြင်းနဲ့နေတော့ကွာတဲ့ဒီငါဘုရားဤသာသနာတော်မှာသူဒီမှာတဲ့ငါဘုရားဤသာသနာတော်မှာမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ရတာသူတွေ့ဟာတဏ္ဍာဤအကျိုးတဏ္ဍာဤအာနိသင်တဏ္ဍာကြောင့်လို့မြင်တယ်တော့မပန့်နဲ့ကြည့်လိုက်သဘောပါလားငါရတာကောင်မှမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့မှာသမထအကျိုးသမထအာနိသင်သမထကကြီးစီတယ်လို့ဘယ်တော့မှမမှတ်ဘူးဟောကြားပါဘာသင်္ခါဆရာကဘုရားတော်အုပ်ဖြေချက်ဝိပဿနာဤမြိတ်ကံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ဒုက္ခသာသိငင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့မှာဖြင့်သူဒီမှာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤဝိပဿနာဉာဏ်ဤတကုတ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအကျိုးဝိပဿနာဉာဏ်ရောက်ကြီးတယ်မြင့်တိတ်တိတ်ချာချာမှဘုရားဖြေတာပေါ်ရတာကြံပြောရအောင်တရားဓမ္မတို့ကြံပြောရအောင်ခင်ဗျားတို့အမှန်တန်ရေးကြည့်နေလို့ဒီလက်ပြပါကြည့်ရလို့ဉာဏ်ကိစ္စပြီးကြောင်းလို့ခင်ချားပါသေးတယ်သိတိချာချာပြောနေတယ်လို့မှတ်လိုက်ချင်ဟဲ့သူဒီမှာငင်းနာရခြင်းလည်းမလဲခြင်းလည်းနေတော့ဘုရားငါဘုရားပါရနာတော့မှာမဉ္ဇဉ်ခုံဉဏ်ရတာကြီးသူတွေ့တမထကြောင်တမထအာနိကျင်တမထကကြီးစေတယ်လို့မင်းပဲတော့မှမှန်တယ်ကျင်းမလားဝိပဿနာဉာဏ်အကျိုးဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်ရတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်အကျိုးကြီးတယ်ဆိုတာကမင်းသိတဲ့ခါကျမှားဘုရားပြောဒီညာပြောတယ်ဆိုတော့သိကြလားဒါဖြင့်ငရဘာကနိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းလို့ဒုက္ခကသိဉ္ဇဉ်ပါလေခရားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဘိုင်းကဝိပဿနာဉာဏ်ထားပါရင့်လာလို့ရှိရင်ဘဉ္ဇံပေါ်ဉာဏ်ပေါ်တော့သူကြောက်ပါသူကသူကြောက်ပါကြောက်ပါဒီငါးပါးပြပြီးဒီကလည်းရှင်းပါပေါ်လာပြီအဲငါးပါးကအိဋ္ဌရပြီးရှင်းပါကသင်္ခါရအဖြစ်နဲ့ပေါ်လာပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကဘုရားကပထမပါပြီးတော့များကြတာတော့ဘုရားကလည်းသိကြလိုက်တာသင်္ခါရအနိစ္စတော့ဒုက္ခတော့အနတ္တတော့ဝိပဿနာဒီကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်တာဥပဒနာဉာဏ်กว่าဒီကသင်္ခါရတရားကိုသင်္ခါရအနိစ္စတော့ဒုက္ခတော့အနတ္တတော့ဒီသင်္ခါရတရားလေးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့မြင်တာကဝိပဿနာဥပဒနာဉာဏ်ဒါပထမပါပြီးသင်္ခါရတရားရဲ့အိဋ္ဌလို့မြင်တာကဘာကြောက်။ဒါကြီးဒါပြန်ဥပဒနာညာတဲ့တော့ဘုရားကတခါပါပြီးတော့မှဒီလိုဟောတယ်ဆိုတော့သိကြသေးဘူးလားဥစ္စာမ။သင်္ခါရရဲ့အိဋ္ဌတော့ဒုက္ခတော့အနတ္တတော့ဝိပဿနာ။ဒါကအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တပါခေါ်တယ်ဒါကဥပဒနာညာပါ။ဘာကြောက်ရ။သင်္ခါရတရားရဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလို့မြင်တာကဘာညာလေး။အဲဥပဒနာဉာဏ်လေးဆုံးပါလေတရားဓမ္မတော့နိဗ္ဗာန်မဂ္ဂတာဆိုတော့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်မဂ္ဂတာကျတော့ဥပဒနာပါလို့ဥပဒနာပါလို့နိဗ္ဗာန်မဂ္ဂတာအာရမဏအာရမဏသိစေနာပြည့်စုံလို့ဟောလိုက်ပြန်တော့တရားဓမ္မကိုသိတဲ့တိုင်းနဲ့စကားနဲ့အမှန်အမှန်ကြီးပါတယ်မှန်တယ်လေပထမပါဠိတော်ဖြစ်နေပြီအမှန်အမှန်တာယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ပထမနဲ့တခြားဘက်ကအဲ့ဒါမဂ္ဂနာမဂ္ဂတာလို့ဆိုတဲ့သင်္ခါရမဂ္ဂတာလို့လာရလား။ဒါဖြင့်ဒုက္ခအဆုံးနိဗ္ဗာန်မြင်တာကဘာညာဆိုကြမလဲ။သင်္ခါရဒုက္ခမြင်တာကဘာဆိုကြမလဲ။သင်္ခါရဒုက္ခမြင်တာကဥပါဒနာညာ ဒုက္ခအဆုံးနိဗ္ဗာန်မြင်တာကမဉ္ဉံဆိုတာသိကြကြဒါကြောင့်ရာဓမကဘုံဉ္ဉံနဲ့ကိစ္စကြီးတာလေဒီဘယ်ဉ္ဉံနဲ့ကိစ္စပြီးဆိုဉ္ဉံနဲ့ကိစ္စကြီးတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေဘယ်လိုများအားထုတ်ရမှာပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတာတော့တန်မြတ်ရှိသေးရဲ့ဒုက္ခနာကိုကြည့်ပါဒုက္ခနာကိုကြည့်ပြီးစမ်းတက်ကြည့်တက်ကလေးမှန်မှန်ရှိကျူရီကလည်းဆိုက်ကြည့်တော့ဟိုကရာဒီကမှာဟိုစိတ်ကြီးပေါ်လာဒီစိတ်ကြီးပေါ်လာပေါ်လာတာလေးတွေကအော်ခဏခဏလည်းမရှိဘူးအခုရောက်ချောင်တွေ့ရအောင်ခဏခဏလည်းမရှိဘူးအခုပေါ်လာပေါ်လာပြီးသိချောင်တွေ့ဘူးဆိုတော့ကြာဒီတကားကအဲ့ဒါခဏခဏကအနိစ္စတွေကြာရာရာရမအနိစ္စရှိစိတ်ကြီးပေါ်လာတဲ့နေရာအောင်ရုံးနဲ့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာမြင်စိတ်ကိုကြားစိတ်ကလေးပေါ်လာကြားစိတ်လေးရှိသူဟာကအဋ္ဌကနာသောအာယံတိဒုက္ခကိစ္စံတိအဋ္ဌကနာမနည်းရရကပေါ်လာတယ်ချက်တယ်မနည်းရရဟောသွားတဘောကြမနည်းရရကပေါ်လာတယ်ချက်သွားတယ်ကဲဒါနဲ့ဒကာရမတွေသူတို့ကဆရာကဥပမာနဲ့တော့ပြောပြတယ်ကောင်းမှမလဲစိတ်ကလေးတွေဒကာရမတွေကမော့ကြည့်နေတာပေါ့သင်္ကြန်ကဖြတ်ကနေဖြတ်မလာဘူးဒီနေရာကဖြတ်ကနေတော့အော်အဲ့ဒီတိုင်းမှာဟာဒီနေရာကပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေဖြတ်ကနေပေါ်ဥချက်နဲ့ချုပ်သွားတာပေါ့ဟိုနေ့စိတ်ကမှမြင်ရသေးတယ်နော်ဒီဟာကတော့အော်ပေါ်လဲပေါ်တယ်ရှိလည်းမရှိဘူးလို့မဟုတ်ငါးပါးနဲ့ရှုရှုပေးနားလည်းကြားတဲ့စိတ်တွေလည်းရှုနှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့စိတ်တွေလျှာကစားတဲ့စိတ်တွေကိုယ်ပေါ်မှာရရရံတဲ့စိတ်တွေကိုယ်ပေါ်မှာကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝန္ဒနာဝန္ဒရစိတ်ကလေးဝန္ဒရစိတ်ကလေးအဲဥပ္ပခါထားတဲ့စိတ်ကလေးဒေါရဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးဒေါကဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးတဏှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကုသိုလ်ဆဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးအကုန်ရှိရမယ်ဆိုတာသိကြကြအဲ့ဒါသင်္ခါရတရားတွေမဟုတ်သင်္ခါရတရားပြတ်တက်ပြီးလို့မှတ်လိုက်ပါလားသင်္ခါရတရားပေါ်လာတာတင်လာတာပြက်လာတာအိဋ္ဌပေါ်လာတာပြက်လာတာအဲဒါကြောင့်သာတိတင်ခါရအိဋ္ဌပေါ်လာတာပြက်လာတာအဲဒါသာတိကပြန်လာသာတိတင်ခါရအဲတင်ခါရပြက်တယ်ကွာသဘောကအဲဒါလေးတွေဒကာရမတွေချူလိုက်တဲ့ခါကျတော့အပြည့်မြင်တာဒီဥပဒနာနဲ့အပြည့်ဆုံးမြင်တာဒီနောက်တုတ်ပြောင်းနဲ့အပြည့်မြင်တာဒီအပြည့်ဆုံးမြင်တာလေလက်ထုတ်တရားမဲ့ဆိုတာသိကြလားအဲ့ဒါသုတိမကလည်းဘုရားဗေနညာဟောတာလေယန္တာကြီးတွေကလည်းမညာမောဟောတယ်အဲ့ဒါသုတိမကဘုရားဟောတာမကြည်သေးဘူးမကြည်တော့မပြင်ကြတာတော့မှသုတိမကိုယန္တာဖြစ်အောင်ဟောတဲ့တရားလာဦးမယ်သုတိမကိုယန္တာဖြစ်အောင်မယ်အဲ့ယန္တာဖြစ်ပြီးတော့မင်းကောင်းနဲ့ပြန်နေရမြေရှင်းနေရဆိုတာဘုရင်နဲ့ဖို့ချီလေဦးမယ်အဲ့ဒါမျက်စိမှာငါကြာ
2: ညာကတရားလေးနည်းနည်းဤတန်းပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်ကြပါနော်ဈာန်တန်ကုရောမြတ်ကစိတ္တဒုဇတယကဘုရားရှင်လာပြီးဘုမြောပြောရမှာသာဒီလိုအံ့ဩဖို့ရတကောဗျာဒိဟာမြတ်ဖြစ်ပြီးတော့အကြံအကြံနေရာမှာဖြစ်မဖြစ်မင်းများနဲ့အတွက်နော်ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့သတ္တောတိလေနသံပန္နောယသောဘောဂသမပိတောယံယံပတိသံပဇတိတတ္ထတတ္ထေဝကုသိတောဒီခန္ဓာလေးဟောနော်အာနန္ဒညီဘောအာနန္ဒသတ္တောလောကီလောကုတ္တရာတရာနှစ်ပုံဖြင့်ကုန်လုံးပြီးဝလျက်ရှိတော်တိလေနသံပန္နောလူရောကျင့်ရာသီလသိက္ခာနှင့်လောကကုံလုံးပြည်စုံကျွယ်ဝလျက်ရှိသောယံသောဘောဂတမပိတောအရိယာသံဝကဥပဒက900မြားစွာသောအချမ်းရန်နှင့်တကဝလောကီဥစ္စာသူတော်ကောင်းဥစ္စာဤနှစ်ဖြာတို့နှင့်လွန်စွာကြည်ဝစုံညီလျက်ရှိသောအရိယာသံဝကသည်ယံယံပရိသံအရှိအနောက်တောင်မြောင်မြည်တွင်အမတ်မတည်အချင်းအချင်းတို့သောအရတ်တို့ပဇတိသွားရောက်ပေ၏။မောတော်ဘုရားရှင်၏တပည့်အရိယာသာဝကကိုတထတာထေဝရောက်လျရာရထိုးတော်အရတ်၌ကားလျင်ဥသိတော်မေတ္တာတရာစိရနာလွန်ပတ်လူနေနတ်တို့

လောကီဒနဥစ္စာအရိယာတရောကောဥစ္စာဆိုတဲ့ဥစ္စာနှစ်ဖြာတို့ဖြင့်ပြီးဝကြုံကြီးလျက်ရှိတဲ့ဒီငါးဖြာရှိတဲ့တပိအရိယာသာဝကဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်သူကျေထာယကတိဘယ်နေရာကိုပဲသွားသွားလူနဲ့နတ်တို့ကမေတ္တာစေရနာတရာဓာတ်ဖြင့်ဖြစ်ပြေဝစုံစုံဖြင့်ပူဇော်ကြော့နေပြီတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိပါတယ်နော်ဒီချိန်ကကနေစပြီးတော့စိတ်ဓာတ်သူကျေတရားကကြီးဒီဘယ်လိုအဆင့်ရောက်သွားလဲတတောသောတတောပဋ္ဌာယအရိယသဝကနိယောအရိယသဝကနံယေဝဥပဒကနာပင်စဤတတေဟိပရိဟုတောဝိစရတိသောတောစိတ်ဓာတ်သူကျေတရားကကြီးတရောပဋ္ဌာယထိုချိန်ကမှစ၍အရိယသဝကနံယေဝဥပါဒကနာအရိယသူတော်ကောင်ဖြစ်ကြတဲ့ဥပါဒကတို့ဤသာလျှင်ပင်စဟိတတေဟိ900အတိုင်းရှိတို့ဖြင့်ပရိယုတော်အမျက်မပြချမ်းရဆရာဝိသရတိလက်လက်ကျင်စား၍နေရပေ၏ထိုချိန်ကကစပြီးစိတ်ဓာတ်သူကျေတဲ့အခါကြီးသွားလျာလာလျာဘယ်နေရာမှမဆိုသောတာပန်အရိယသူတော်ကောင်ဥပဒကံ900ခြံရံပြီးတော့အမြဲတမ်းလက်လက်ပြည့်စပ်သွားလာပြီးနေရတယ်အခြံရံများလို့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအခြံရံအကျော်စောတွေများရလဲခြံသာစီစဉ်နေကြိုးဝါရတယ်လဲပြန်ပြောင်းပြီးစမ်းကြည့်ကြည့်လိုက်တော့ဧကတဒါဒာမိတဝိဧကဓမ္မသမာဟိတောဒေဝဘုဒ္ဓမနုဿယဝါဧကဘတောပမောတတိညာကဟောခဲ့နော်ဧကဓမ္မသမဟိတောအတဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့လောကီလောကုတ္တရာတရားတူတရားများဖြင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်ပေ။ဧကတာအတဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါးအားဓာတာပိတုလင်ရှိတဲ့မေဓာဝီပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒေဝဘုဒ္ဓဝါနတ်ဖြစ်သောလောကမနုဿဝါမနုဿဘုဒ္ဓဝါလူဖြစ်သော၎င်းဧကပတ္တောအတဆုံးအမြတ်ဆုံးသောရောက်ရှိရသည်ဖြစ်ပေ။ဧကပတ္တောအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးအကျိုးတရားရရှိတဲ့ဘဝတို့ရောက်ရှိရသည်ဖြစ်ပေ။

သိဒ္ဓသူထွေတရားကတိကိုယ်တိုင်ကအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့လောကီလောကုတ္တရာတရားဒုတိယမြတ်တိဆိုင်ပြည့်စုံတဲ့အနာဂါမိမညာဘုညာအတ္တိဆိုင်တဲ့အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါးကိုလည်းလှူဒါန်ပူဇော်လိမ့်ရှိဒါနာပိရတ္တဓမ္မာပိရတ္တဒါနနိုင်မွေးလျောပြောပိုက်နှိမ့်ဆိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းကြီးလည်းဖြစ်တယ်တရားနိုင်မွေးလျောပြောပိုက်နှိမ့်ဆိုင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအင်္ဂါနှစ်ချက်ဆုံးကြီးတဲ့အတွေ့အာယုအသက်ရှိတယ်ဝဏအစင်းကြတယ်ယတ္တရိယာသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဥပဒက900အမြဲတမ်းအချမ်းရရှိတယ်စိတ်တိနမေတရင်ကြောကြတယ်ဒုက္ခကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဘလကာယဘလညာနာဘလသံအာရိနဲ့ပြည့်စုံတယ်ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းကတော့ကြောင်းတရားကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အံဘတကာရမအမိရတဲ့ကြောင်းတဲ့ကြီးတခုတည်ထောင်ပြီးတော့ဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တွေကိုပြင့်ပြင့်ပြီးလှူဒါန်ပူဇော်ထားတယ်။နေ့စဉ်နေ့စပအနည်းအားဖြင့်လည်းသံဃာတော်တွေကိုဆွမ်းပြင့်ပြုစုလှုပ်သွေးတယ်။ယေစီဥစ္စာဘက်ကလောကီရှိတဲ့ဥစ္စာဘက်ကလည်းချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်။ရောက်လျက်ဘေဒနာမှာမစွန့်နဲ့တဲ့လူတွေကလက်ဆောင်ပန္နာဘုံများစွာဖြင့်ဆက်တာပူဇော်ကြ။လောကီဥစ္စာရင်ချမ်းသာတာလို့ပြီးတော့လောကုတ္တရာဥစ္စာဘက်ကကြည့်လည်းအနာဂမ်မိမဲ့ညာဘုံညာတိုင်အောင်ဉာဏ်ချမ်းသာမေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာဝိပဿနာချမ်းသာဆိုတဲ့အစဉ်အတန်းအလွန်မြင့်နေတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကြီးတွေနဲ့လည်းပြည့်စုံနေတယ်။ကာယဗလညာနာဗလဆိုတဲ့သွားအားတွေနဲ့လည်းပြည့်စုံနေတယ်။အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါးကိုအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်ခဲ့တဲ့ဒေယကကြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရည်တည်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကလည်းသိဒ္ဓသူကျေတရားကကြီးကိုအတုယူပြီးအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားသူတရားမြတ်ဒီနေ့ပြည့်စုံအောင်ကြည်ဉာဏ်ကျုပ်ကိုပွားများအထောက်နှိုင်းကြပါစေ။သိဒ္ဓသူကျေတရားကကြီးလိုအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါးအားအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးသောပုသောချင်းဖြင့်လည်းပုသောနှိုင်းကြပါစေလို့ဒီလိုအတုယူပြီးကြည်ဉာဏ်ကျုပ်ကိုပွားများအထောက်နှိုင်းပါစေခြင်းအကျိုးမှရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီသိဒ္ဓသူကျေတရားကကြီးအကြောင်းကိုဟောကြားနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။တထိန်ဘုရားရှင်ကဒါဖြင့်ဥပဒကတရားကကြီးကိုအစဉ်အတိုင်းဣတိရထားတဲ့အခါမှာဒီစိတ်ဓာတ်ဒုတွေတရားကကြီးကိုလည်းဘုရားရှင်ကဣတိရရာဇုတခုချင်းမြင်တော်မူပါရဲ့ဣတတကံဘိက္ခဝေမမသဝကနာဥပဒကနာဓမ္မကတိကဏ္ဍယတိတံစိတ်တော်ကပတိဘိက္ခဝေစေတံယံတို့မင်္ဂမငါဘုရားရှင်ဤဓမ္မကတိကဏ္ဍဓမ္မတရားစကားကိုဟောကြားပြတာသို့သောမအတတ်ကုန်သောဓမ္မကတိကဖြစ်ကြကုန်သောဥပဒကမမငါဖျန်းရှိသာဝကနာဥပဒါဥပဒကနာတပိဥပဒကတေကတို့တွင်ယတိတံစိတ်တော်ကပတိအကျင့်စိတ်ဓာတ်သူကျေတိအဋ္ဌိရှိပေ၏ဧတံဤစိတ်ဓာတ်သူကျေတိအကအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပေ၏ငါဖျန်းရှိရဲ့လူဥပဒကတပိတကားရည်တဲ့မှာဓမ္မဂတိကတရားဟောကောင်းတဲ့အရာမှာအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဣန္ဒြေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စိတ်ဓာတ်သူကျေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသိဒ္ဓသူကျေတရားကကြီးကိုဣတိရထတော်မူပါれ။ဘာကိုအကြောင်းထုတ်ပါပြုတ်ပြီးတော့ဒီသိဒ္ဓသူကျေတရားကကြီးကိုဣတိရရာထူပြားရှင်ချင်းမြင်တော်မူရတယ်။သိဒ္ဓတန်ရုပ်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ပြားရှင်ချင်းမြင်တော်မူတယ်လို့ဒီလိုအထက်ကများကဖွင့်ဆိုထားပါれနော်။သိဒ္ဓတန်ရုပ်မှာသိဒ္ဓသူကျေတရားကကြီးရဲ့တရားအစဉ်အတက်မြင်မဘုံတွေကိုလည်းထိုသုတ်တန်ဒီမှာလာရှိပါれ။နောက်တစ်ခုသိဒ္ဓသူကျေတရားကကြီးဓမ္မပိရတ္တတရားနဲ့မွေလျောပျော်ပိုက်နှိမ့်ချပုံနေလဲသောတုတ္တများမှာဖော်ပြထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒီနေ့ညအဲ့ဒီသိဒ္ဓသူကျေတရားကကြီးရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဒီတုတ္တလေးတွေအတော်ထုတ်ပြီးတော့ဥစဉ်ဟောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။သိဒ္ဓတန်ရုပ်မှာတုတ္တကောင်ဆယ်တုတ်ရှိပါတယ်။နံပါတ်1တုတ္တကတော့တန်ရုပ်ကနတုတ္တဖြစ်ပါတယ်။ဒီတုတ္တဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အပြင်ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်လို့မြေတော့သူကိုယ်ကိုယ်သိကနေတဲ့အမ္ပန္တဂရမအကြောင်းတဲ့အတွက်မှယဟန်သံဃာတော်တွေတတော်ခမ်းများများရှိတော်မူကြပါတယ်တရင်သုံးနေထိုင်တော်မူကြ။ယာနဲ့ထောင်နဲ့ခြေပြင်းတရင်သုံးတော်မူတဲ့အကြောင်းတည်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ထိုအကြောင်းတည်းကြီးအတွက်မှဆွမ်းစားပြီးတဲ့တနည်းယဟန်သံဃာရေသူဝေးမိတဲ့အချိန်အခါမှာအချင်းချင်းဆွေးနွေးကြတယ်။ဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာမန်ယောဇဉ်နဲ့မန်ယောဇနိယဓမ္မမန်ယောဇနဓမ္မနဲ့တန်ယောဇနိယဓမ္မဒီတရားနှစ်ခုသည်အဓိပ္ပာယ်တူညီမှုရှိမရှိ
သရာသာကွဲ၍အနဲ့တူတယ်သို့မဟုတ်သရာလည်းကွဲတယ်အနဲ့လည်းတူတယ်သရာလည်းကွဲပြီးအနဲ့လည်းထူးခြားမှုရှိမရှိနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပကြတယ်အဲဒီလိုအခြေတင်ဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပတဲ့အကြောင်းကိုသိတာသူကြတဲ့ခါကြီးဒီနေ့ကြတော့ဒရေခါကြီးကလည်းယဟန်မတည်ကြည့်တဲ့တန်းချင်းကပြီးတော့သူ့ရဲ့အယူဆလေးပြင်ပြပြီးတော့တရားထားဒီတင်ပြလျောင်ထချက်ကတော့သူဟာတရားနဲ့မွေးလျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချက်မှုဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပြတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်သူကဥပမာလေးနဲ့ဒီနေရာမှာလျောင်ထားတယ်အရှင်ပြတော့ဒီတန်ရောစဉ်ဆိုတာနဲ့တန်ရောစဉ်ဆိုတာကတော့တန်ရောစဉ်ဖြစ်လိုက်တဲ့ရာဂဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေကိုတန်ရောစဉ်လို့ခေါ်ပါတယ်တန်ရောစနိယဓမ္မဆိုတာကတော့တန်ရောစဉ်ဖြစ်စရာဖြစ်တဲ့တသိတဲ့မေကာမဝုထုအစုစုတွေကိုတန်ရောစနိယဓမ္မလို့ခေါ်တယ်ပရမတ္ထသစ္စာနယ်ကပြောတော့မြတ်ကပြောခဲ့တဲ့သိစိတ္တရုပ်တရားတွေပါပဲဒီသိစိတ္တရုပ်တရားတွေကိုဒီတကားကြီးကအာရဏသနပန်းနေဖြင့်သူကကျွတ်တန်းဝိအဝိပဒနာဘာဝနာကမ္မထံရှင်းပြခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာရဏဒေသနီးအဖြစ်ဒီတန်ရောက်ခြင်းဖြစ်ပုံတွေကိုသူကရှင်းလင်းတင်ပြပြီးတော့တရားထားမလျော်ထားမြင်ပါသူရဲ့ဥပမာတကားရကလေးကတော့နဖြူရကောင်နဲ့နက်နဲ့ရကောင်နှစ်ကောင်ရှိတယ်ဆိုကြလို့တဲ့နော်အဲ့ဒီနွားနှကောင်ရှိတဲ့အနက်ကနှစ်ဖြူဟာလည်းနက်နဲ့ရဲ့တန်ရောက်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးနက်နဲ့ကလည်းနှစ်ဖြူရဲ့တန်ရောက်ခြင်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ဖြူနဲ့နက်နဲ့နှစ်ကောင်ခွဲလို့မရအောင်တကိုးတစ်ချောင်းနဲ့ဖြစ်စေသို့မဟုတ်ကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ဖြစ်စေရှင်တွဲပြီးတော့ဖွဲ့ချီလိုက်တဲ့အခါထိုရှင်တွဲဖွဲ့ချီထားတဲ့တကိုးသို့မဟုတ်ကျိုးကိုသာခြင်းတန်ရောက်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲသက်ကိုအတိတရှိတယ်ယူပါယုံရှိတယ်သက္ကုအကြည်တဟာလည်းယူပါယုံရဲ့တန်ရောက်ခြင်းမဟုတ်ယူပါယုံဟာလည်းသက္ကုအကြည်တဤတန်ရောက်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးသက္ကုအကြည်တနဲ့ယူပါယုံနှစ်ခုတို့ပေါင်းစုံမှုကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့ဒီသက္ကုအကြည်တယူပါယုံအပေါ်မှာလိုလားတတ်မဲ့နေတဲ့သန္ဓရာဂတက္ကုပေါ်တယ်သို့မဟုတ်ယူပါယုံကိုတွေ့တာတတ်မဲ့နေတဲ့သန္ဓရာဂတက္ကုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီသန္ဓရာဂဒီသာလျှင်တန်ရောက်ခြင်းဖြစ်တယ်သက္ကုအကြည်တဟာလည်းယူပါယုံရဲ့တန်ရောက်ခြင်းမဟုတ်ယူပါယုံဒီလည်းသက္ကုအကြည်တဤတန်ရောက်ခြင်းမဟုတ်သက္ကုအကြည်တနဲ့ယူပါယုံနှစ်ခုပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယူပါယုံအပေါ်မှာလိုလတ်တတ်ပဲနေတဲ့သန္ဓရာဂဓာတ်ကိုသာသိရင်တန်ရောက်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုသူကရှင်းဘလားတို့ပဲနာအကြည်တနဲ့အသံနှာခေါင်းအကြည်တနဲ့အနက်လျှာအကြည်တနဲ့အရသာကိုယ်အကြည်တနဲ့အတွေ့အထိမနောအကြည်တနဲ့ဓမ္မသဘောတွေကိုလည်းပုံစံလိုပဲရှင်းထားတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့အတွင်းအာရဏ6ပါးအပြင်အာရဏ6ပါးဒီအတွင်းအာရဏ6ပါးအပြင်အာရဏ6ပါးကိုအချင်းချင်းအတွင်းအာရဏ6ပါးကလည်းအပြင်အာရဏ6ပါးရဲ့တန်ရောက်ခြင်းမဟုတ်အပြင်အာရဏ6ပါးဒီလည်းအတွင်းအာရဏ6ပါးရဲ့တန်ရောက်ခြင်းမဟုတ်အတွင်းအာရဏအပြင်အာရဏ6ပါး6စုံကိုအစွဲပြုပြီးတော့လိုလတ်တတ်မဲ့နေတဲ့သန္ဓရာဂတက္ကုပေါ်လာတယ်။ထိုလိုလတ်တတ်မဲ့နေတဲ့သန္ဓရာဂဓာတိသာလည်းတန်ရောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကရှင်းလင်းတင်ပြတယောက်သား။ဒါကြောင့်တန်ရောက်ခြင်းဆိုတာနဲ့တန်ရောက်ဇနိယဓမ္မဟာတခြားစီဖြစ်တဲ့အကြောင်းတယောက်သားတယ်။တန်ရောက်ခြင်းဆိုတာကအတွင်းအာရဏအပြင်အာရဏ6စုံကိုအစွဲပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လိုလတ်တတ်မဲ့နေတဲ့သန္ဓရာဂတရားကတန်ရောက်ခြင်း။အတွင်းအာရဏ6ပါးအပြင်အာရဏ6ပါးကမယောဇနိယဓမ္မဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသူကတရားထားတာဒါကပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ပေါ့သမုဒိသစ္စာနဲ့ကပြောတော့ဒီအတွင်းအာရဏ6ပါးအပြင်အာရဏ6ပါးဆိုတာကတော့စိတ်စိတ္တေယုတ်တရားတွေစိတ်စိတ္တေယုတ်တရားတွေတရားဖြစ်တဲ့ယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva သက်စီသက်မဲ့ကာမဝတ္ထုအဆုစုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကနံပါတ်1တန်ယောဇနတုတ်တာပဲအလားတူပဲတစ်ချိန်မထေကြီးတွေကသူကအိမ်မှာဆုံးပြန့်ပြိုက်ပြီးပြုစုလှုပ်သေးပါတယ်ပြုစုလှုပ်သေးတဲ့အချိန်ခါမှလည်းတရားစကားတွေမပြောဘဲနဲ့တရားစကားပဲတယောက်ထားသူရဝါဒနာတစ်ခုကမထေကြီးတွေကသူသိလို့တဲ့အချက်တွေကိုလျောက်ထားရင်မထေကြီးတွေကကြကြနန်းနာဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှရင်သူရိုသေးစွာလိုက်လာတယ်မထေကြီးတွေကတရားမဟောခဲ့ရင်လည်းသူကစွန့်နိုင်တယ်မြန်တရားတွေဟောကြားပြတာပြီးရင်ဒါကသူကတရားနဲ့မွေးလျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့မထမဣတိတ္တတုတ်တံဆိုကြတယ်နော်တချိန်မထေကြီးတွေကအိမ်မဆုံးဖြင့်ပြုစုလုပ်ကြတယ်ပြုစုလုပ်ကြပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမထေကြီးတွေကသင်္ကတ်သူကတင်ပြတရားထားတယ်အရှင်ဘုရားဓာတုနာနတ္တဓာတုရဲ့ထူးထွေကွဲပြားမှုကွဲပြားမှုဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့
ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူပါတယ်ဓာတုရဲ့ထူးထွေကွဲပြားမှုဓာတုနာနတ္တဆိုတာဘာပါလဲလို့မိမျက်လျှောက်ထားအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဣတိဓာတအမိရတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးကဒီမထေရကြီးတန်ခွင့်ပန်ပြီးတော့ဖြေကြပေးပါတယ်နော်ဓာတုတဲ့ရှင်ပါသိစေတဲ့ယုံတရားတွေကို38ပုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့ဤကိုတတ္တသက်7ပါးဤခေါ်ပါတယ်။သက္ကုအတ္တိတကအခန္ဓာ၊ရူပယုံကအတိုက်တ။သက္ကုအတ္တိတနဲ့ရူပယုံတိုက်ခိုက်မိတဲ့အခါရူပယုံကိုလှမ်းပြီးသိနေတဲ့သက္ကုဝိညာဏတ္တပေါ်လာတယ်။ဒါကအပွင့်တ။အတိုက်တအခန္ဓာအပွင့်တ။သက္ကုအတ္တိတရူပတ္တသက္ကုတ္တရူပတ္တသက္ကုဝိညာဏတ္တ၃ခုအလားတူပဲနာအတ္တိတသောတ္တတအတန်တ္တတနာအတ္တိတနဲ့တ္တတအတန်တ္တရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအတန်ကိုသိတဲ့သောတ္တဝိညာဏဓာတ်တစ်ခုပေါ်လာတယ်ဓာတ်သုံးခုနော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲအတွင်းအာရဏ6ခုနဲ့အပြင်အာရဏ6ခုတို့တိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအပွင့်တက်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိညာဏတက်သိတဲ့တက်6မျိုးပေါ်လာတယ်။အတွင်းအာရဏအတွင်းဣဇ္ဇတိကဓာတ်က6ခု။အပြင်အာရဏအပြင်ဓာတ်က6ခု။အပွင့်တက်ကအတိတဝိညာဏတက်က6ခု။ပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်တစ်စင်းနဲ့7ပါး။အဲဒီဓာတ်တစ်စင်း7ပါးရှိတဲ့အကြောင်းဣတိဓာတမထေရကရှင်းပြတော့သူသိဝန်တာတော်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဝန်တာလဲ။ဓမ္မာဖိရတတရားနဲ့မွေးလျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချိုင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့သူကိုယ်တော်ကဒီခုွက်တွေကိုစနစ်တကျဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းဆီးပြနိုင်တဲ့အတွက်သူကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကနေတဲ့မထေရကြီးတွေကလည်းသူကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကနေတဲ့ယဟန်တော်တွေကလည်းဒီအတွင်းတအပြင်တအပွင့်တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာလုပ်ငန်းကိုစနစ်တကျကျင့်ကြံကြုတ်ကုန်ပေါင်းများအထုတ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရတော့သိပြီးတော့သူအားရတယ်ကျင့်တတ်တယ်သိဝန်းသာသွားတယ်နော်ဒါကပထမဣတိတတ္တသုတ်တံဆိုကြတယ်နော်ဒုတိယတတ္တအလားတူပဲမထေရကြီးတွေကိုအိမ်မဆွန့်ဖြင့်ပြင်ဖြင့်ပြီးပြုစုလုပ်သေးပါတယ်ဆွမ်းသာခြင်းကိစ္စပြီးတဲ့အချိန်ကအလကားမနေဘူးသူကတရားစကားလျှောက်ထားတယ်သတ္တတော်လောကလောကကမြဲတယ်အတ္တကမြဲတယ်အတ္တတောလောကလောကဒီမမြဲဘူးအတ္တဒီမမြဲဘူးအတ္တဒီသေပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတ္တဒီသေပြီးတော့မဖြစ်ဘူးအတ္တဒီအဆုံးပိုင်းခါရှိတယ်အတ္တဒီအဆုံးပိုင်းခါမရှိဘူးစသည်ဖြင့်ဒီလိုမှန်းယွင်းနေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝါဒအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ထို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒအမျိုးမျိုးဒီဘာကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာရပါကလေးသူကဆွေးနွေးမြင်ရတဲ့အောက်ခါအဲ့ဒီသင်္ခါမလည်းဒီဣတိတတမထေမြတ်ကပဲမထေတိတံခွင့်ပန်ပြီးတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဒီခတ်သိမ်းသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရန်အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းလင်းပြပြပေးပါတယ်နော်သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာကဘာလဲမန္တောကာယောသက္ကာယောသင်္ချာရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသက္ကာယလို့ခေါ်တယ်သက္ကာယဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိသင်္ချာရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေအပေါ်၌မှန်ယွင်းနေတဲ့ခံယူချက်ကိုသက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ဘယ်လိုမှန်ယွင်းနေတဲ့ခံယူချက်လဲလို့မေးတော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာမြမဆိုပြီးတော့ဒီလိုခံယူချက်မှာဒါကတော့လောကတမင်ညာအတ္တဆွဲလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလည်းအစစ်ညစ်နေတဲ့မာနဘအယူဆရှိတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့ယူဆထားတဲ့အတ္တဆွဲလေးကတော့ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာမသေးမပြတ်ပဲအကျိတ်အခက်အမြဲတမ်းကြည်နေတဲ့အတ္တလေးရှိတယ်။ဘဝတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြောင်းနေတဲ့သဘောသိရင်ပြတ်သွားတယ်။ဒီလိုဆွဲလန်းယုံကြည်နေတဲ့အတ္တလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီအတ္တဝါဒခန္ဓာငါးပါးကိုခန္ဓာငါးပါးလို့မသိပဲအတ္တကောင်လေးခံကောဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်လို့ဒီလိုဆွဲလန်းယုံကြည်နေတဲ့ဒီခံယုံချက်ကိုသက္ကာယဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့ဒီခံယုံချက်မှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝါဒမှန်တယ်မြတ်ဒီပေါက်ခေါ်ပြီးလာရတယ်ဆိုပြီးတော့သူကရှင်းလင်းပြပြထားတယ်။ဒီရှင်းလင်းချက်တွေကိုလည်းဒီသိတာသူကြွတဲ့ခါကြီးကြားနိုင်ရတဲ့အချိန်ကမှသိဝန်တာတော့ဘာကြောင့်လဲ။သူကိုယ်တိုင်ကဒီအချက်တွေကိုကျွမ်းကျင်ပြီးသားလိမ္မာပြီးသားဖြစ်နော်။လိမ္မာပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်နဲ့ဘာကြောင့်ဒါတွေကိုတတ်ပြီးမင်းများလျှောက်ထားနေရတယ်လို့မေးရင်လဲ။သူတော်ချင်းချင်းတရင်လွဲ့လွဲ့ပေါက်ခွဲ့တွေ့ဆိုတဲ့အတိုင်းဓာတုယတုယပုဂ္ဂိုလ်ဤပေါင်းခြင်းပေါင်းဖော်မိတဲ့အချိန်ခါမှာ
တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားကိုသာသူကပြောကြလို့တဲ့ဝါဒသူ့မှာရှိတယ်။ဒါကြောင့်တရားနဲ့ဝိလျော်ပြောပိုက်နှိမ့်ချိုင်နေတဲ့အတွက်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိဂုံတွေကိုသာမြင်နေတယ်။သာသနာ့ဘအယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီ30ဘုံအတွက်မှတည်ရှိနေတဲ့တက်ရှိတဲ့မဲ့အရာဝတ္ထုမှန်နေမြတ်ကိုပရမတ္ထသစ္စာတွေကတက်ခွဲလေယုတ်တရားအစုဘုံတက်တဲ့ရှိတဲ့အတိညာတ္တလို့နန္တရားအစုဘုံတက်တဲ့ရှိတဲ့အရူပမြမပြေတို့လို့ယုံနာအစုဘုံရှိတဲ့ပြိသောကာရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ယူဘဝဇရဘုံနေနဲ့ကာမတုပ္ပကာမဘုံဆက်ဘုံပေါ့အဲဒီလိုယုံတက်တဲ့ရှိတဲ့နန္တတဲ့ရှိတဲ့ယုံနာအစုဘုံရှိတဲ့ယုံတက်တဲ့နန္တတဲ့ယုံနာအစုဘုံလို့မတိပဲသူတို့ကအသက်ကောင်လိမ့်ပြောင်းကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်အဖြစ်နဲ့သိတယ်အခန်းစဉ်ခန်းစဉ်နေတဲ့အတ္တခန်းစဉ်ခံရတဲ့အတ္တရှိတယ်လို့ဒီလိုတချို့ကလက်ခံယုံကြည်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုအတ္တလို့ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတချို့ကယုတ်ကိုအတ္တလို့ဆိုတယ်တချို့ကဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့နာမ်ခန္ဓာတစ်ခုခုကိုသော်လကောနာမ်ခန္ဓာအလုံးကိုသော်လကောအတ္တလို့ဆိုတယ်ခန္ဓာတစ်ခုခုကိုသော်လကောခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုသော်လကောအတ္တလို့ဆိုလဲယုံကြည်နေကြအဲ့ဒီအတ္တလို့ဆိုလဲယုံကြည်နေတဲ့ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိသည်မိစ္ဆာဝါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှန်တယ်များတို့ရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းလင်းပြပြတော့သူသိဝန်းတာသွားတယ်နော်ဒါကသူရဲ့တရားနဲ့မွေးလျော်ပြောပိုက်နှိမ့်ချိုင်ပုံလေးတစ်မျိုးပဲသို့တော့အဲ့ဒီသက္ကာယတိတိဖြိုခွင်းနှံ့ရင်အတွက်ကဘာလို့တလဲဒီနေ့တရားနာပရိသတ်တွေဘက်ကလိုအပ်တဲ့အချက်ကတော့မိမိတို့တဏ္ဍာမတိရှိနေတဲ့ယုတ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားဒီကိုသတိကြထွန်းပေါက်ပြီးကိုလိုတယ်ယုတ်တို့မြည်သည်ညကလည်းပြောခဲ့တယ်ကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အမှုန်လေးတွေအနေနဲ့ဖြစ်တော့ဒီကလတ်အမှုန်လေးတွေကိုမြင်လို့တက်ခွဲနှိုင်မှယုတ်ပရမတိထိုယုတ်ပရမတရားတို့ရဲ့သဘောကမဖြစ်ခင်ကမရှိခြင်းဖြစ်ပြီးနောက်မရှိခြင်းဆိုတဲ့မရှိခြင်းနှစ်ခုရဲ့အလဲကောင်းဖတာလေးယာယီခိုက်တာအဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ယာယီဆိုတာကဘလို့ယာယီလဲလို့မင်းရဲ့တစ္ဆကံကိုအကျဉ်းကလေး9000ခန့်လောက်ပုံရင်ဒီပုံခန့်လောက်သာရှိတယ်ယာယီ။ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရတယ်လဲ။ဧကိစ္စရခဏီကောတိတတသဟတသင်္ခာဥပ္ပိစိတ်တဝါနိရောဇတိဇတိဖြစ်ဘိနဗိန္ဓုပမသုတ်တံအထကရာမြတ်မဖွင့်ဆိုထားပါရဲ့ဝေဒနာနှင့်တကွာသောဉာဏ်တရားတို့ဆိုကြသည်စိတ်ပြတိတရားတွေမျက်စိတမိတ်လျှက်တဲ့ဖြင့်လက်ဖြင့်တွတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလအတွင်းတစ္ဆက်ကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလအတွင်းလေးမှာဂရေတသိန်းခန့်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်ဒလောက်အထိနံလောကကလင်းညာနေယုတ်တရားတို့ကိုသက်တမ်းကာလအချိန်တိုင်းတာလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ခန္ဓာ18ချက်ဖြင့်တိုင်တာထားတယ်။စိတ်ခန္ဓာ18ချက်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားရင်ယုတ်လုံးတည်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာနဲ့ညှိနှတဲ့အချိန်ကာလတူတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်အရအချိန်ကလေးတသိန်းကို18ဇာလိုက်လို့ရှိရင်အချိန်ကလေး9000ကျော်ထွက်လာတယ်။တစ္ဆက်ကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလကိုကလေး9000ခန့်လောက်ပုံရင်ဒီပုံခန့်လောက်သာသက်တမ်းရှိတဲ့ယာယီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီယာယီကိုမြင်မှယုတ်တရားဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားသာမှန်တယ်။ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းအဖြစ်အနိစ္စခံရတဲ့ဒုက္ခတရားသာမှန်တယ်။မပြည့်စုံပဲအခြေခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ကြီးတဲ့အတ္တဘုဒ္ဓအနတ္တတရားတွေသာမှန်တယ်လို့ဒီလိုအနတ္တဉာဏ်အမြင်ပေါ်လာမယ်။နန္တရားတွေမှလည်းတွေ့ပြီးလကောင်းမယ်။အဲဒီလိုအနတ္တဉာဏ်အမြင်ဆိုင်ပါမှဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိဆွဲကြည့်ကိုဖြိုခွဲလို့ရမယ်။အနတ္တဉာဏ်အမြင်ဆိုင်ရဲ့အတွက်ဒီယုတ်တည်နန္ဒီကိုပရမတ်ကိုဉာဏ်အမြင်ဆိုင်အောင်ရှုပွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်တုံးယုတ်ခဲနန္ဒုံးနန္ကဲလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတုံးအခဲတွေကိုဉာဏ်နဲ့ဖြိုခွဲဖြစ်စည်းနိုင်ပါမှယုတ်နံပရမတ်နန္ဒီကိုဆိုင်ပရမတ်ကိုဉာဏ်အမြင်ဆိုင်ပါမှအနတ္တဉာဏ်အမြင်ပေါ်မယ်အနတ္တရောင်ကြီးတော်ထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်။အနတ္တရောင်ကြီးတော်ထွက်ပေါ်လာပါမှဒါလျှင်မညာပုညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကယက်တိထိုင်မယ်။ဒါကြောင့်အနတ္တရောင်ကြီးတော်တင့်တယ်စံပယ်စွာကွန်မြုပ်ပြီးထွက်ပေါ်လာနိုင်ရဲ့အတွက်ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိငရဲမိကြီးကိုဖြိုခွဲနိုင်ဖို့ဒီအခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်တွေသက္ကာယဒိဋ္ဌိငရဲမိကြီးဖြိုခွဲနိုင်ရဲ့အတွက်ဘာလို့ရမလဲလို့မေးနေ။ယုတ်တည်နန္ဒီကိုပရမတ်တို့ဉာဏ်အမြင်ဆိုင်အောင်ရှုဘသုံးသပ်ရမယ်။ဒါဒီအခြေပဲနော်။ကဲ။ဒုတိယဣတိဓာတ်သုတ်တံပြီးတော့နောက်တစ်ခုနံပါတ်၄ဖြစ်တဲ့မဟာကပါတိဟာရိယသုတ်တံနဲ့အဲ့ဒီသုတ်တံလေးတစ်ခုလာရှိပါတယ်။တချိန်မှာတခါကြီးကသူလဲလုတဲ့နေရာမှာနွားတင်ကုန်တစ်ခုရှိတယ်။အ
အဲ့ဒီနွားတင်ကုတ်ကလည်းတော်တော်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့နွားတင်ကုတ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ယဟန်သံဃာရေကိုခုနွားတင်ကုတ်မှာပြင့်ပြီးတော့ဆွမ်းဖြင့်ပြည့်စုံလုပ်သွေးပါရဲ။ရေမရောတဲ့ထောပနွားတို့တို့ဖြင့်စီမံပြီးတော့ချက်ပြုတ်ထားတဲ့သဗ္ဗိပါယတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ထောပနောက်လုက္ခဏာဆွမ်းဖြင့်သံဃာတော်တွေကိုပြည့်စုံလုပ်သွေးပါရဲ။သံဃာတော်တွေကိုပြည့်စုံလုပ်သွေးပြီးတဲ့အချိန်ကလေတော့ကတော်တော်လေးဝေးပုံရတယ်။လူကိုယ်ပဲသိကနေတဲ့သူရဲ့ကြောင်းတိုင်ဖြစ်တဲ့အမ္မာတဂရမကြောင်းတိုင်နဲ့ဒီလေတော့ကတော်တော်လေးဝေးပုံရတော့ဆွမ်းကိစ္စပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမထေကြီးတွေပြန်ကြောက်ရတော့မယ်။ပြန်ကြောက်တဲ့အခါသူလည်းနောက်ကလိုက်မယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတော့မထေကြီးတွေကဆွမ်းပြည့်ပြည့်စုံလုပ်တွေ့နေတဲ့အချိန်ခါမှာသူကိုယ်တိုင်လည်းစားလိုက်ပါလေ။မထေကြီးတွေဆွမ်းစားခြင်းကိစ္စပြီးတော့သူလည်းဆွမ်းစားခြင်းကိစ္စပြီးတော့ပြီ။ပြီးတော့တဲ့အချိန်ခါမှာကြံနေတဲ့သောက်ပဲသောက်ပဲတွေကိုအလုသမားတွေကိုသင့်တော်သလိုစီမံခံခွဲဖို့ရန်အတွက်အမိန်ပေးပြီးတော့မထင်ကြီးတဲ့နောက်ကသူလည်းလိုက်ပါလာတဲ့ထိုနဲ့ထိုချင်းခါကပြန်လာတာကတော်တော်လေးနေပြနေပြီးနဲ့တူတယ်လဲတော့ကလည်းဝေးတော့နေကလည်းကြိုက်ကြိုက်ဆူလောက်အောင်ပူနေပြီအဲဒီလိုပူနေတဲ့နေပူကြီးတဲ့ကောယဟန်သံဃာရီပြန်ပြီးကြွနေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုမြင်တော့အဲဒီသံဃာရီထဲမှာအငြင်းဆုံးဖြစ်တဲ့မဟာကလို့အမည်ရနေတဲ့ယဟန်ငယ်လေးတစ်ပါးရှိတယ်။အဲဒီယဟန်ငယ်လေးတစ်ပါးကသံဃာထေကြီးထံချင်းကပြီးတော့သူကဗာတယောက်ခါလဲ။ဒီမဟာကဆိုတဲ့မထေလေးကသံဃာထေကြီးထံချင်းကပြီးတော့သူကဗာတယောက်ခါလဲ။သူတယောက်ထားပုံလေးကသာဓုခုတ္တဗန္တိထေရတိတကောသဝတ္တဝါယေယအပ္ပအာဘတံပိလာဘောဇအတ္တတယောဇဧကမေကံဖူတပိယ။သူရဲ့တယောက်ထားပုံအရှင်မထေရ်ကြီးခုနေအချိန်ခါမျိုးမှာလေးပြေလေးညင်းလေးကလည်းဖြည်းဖြည်းလေးတိုက်ခတ်နေမယ်ဆိုရင်မိုးတိမ်တိုက်ကြီးကလည်းကောင်းကင်တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံပြီးထားခဲ့မယ်ဆိုရင်မိုးပေါက်ကလည်းတစ်ပေါက်ချင်းတစ်ပေါက်ချင်းဖြင့်ဖြည်းဖြည်းသာသာလေးရွာသွန်းနေမယ်ဆိုရင်မကောင်းပါလားအရှင်ဖျားဆိုပြီးတော့ချင်းကမိသူကလျှောက်ထားအဲဒီလိုလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမထေကြီးကလည်းကောင်းတဲ့အကြောင်းပြန်ပြီးတော့မိန့်ကြားရှိပါတယ်။အဲဒီလိုအမိန့်ရှိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီမဟာကအမြင်ရတဲ့မထေလေးကမလုပ်တယ်လေ။တထာရူပံဣဒ္ဓဘိသင်္ခါရံအဘိသင်္ခရီ။ထိုကဲ့သို့သဘောရှိတဲ့တကောကိုဒိဋ္ဌံဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။ထိုကဲ့သို့သဘောရှိတဲ့တကောဆိုတာကဘာပြောတာလဲ။လေးပြေလေးချင်းလေးဖြစ်ဖြစ်တိုက်ခတ်ဖို့ရန်ကောင်းငင်ပြင်တစ်ခုလုံးမိုးသားတိမ်တိုက်တို့ဖြင့်လွှမ်းခြုံပြီးထားဖို့ရန်မိုးပေါက်ကလေးတွေကလည်းတစ်ပေါက်ချင်းတစ်ပေါက်ချင်းရွာသွန်းချဖို့ရန်အတွက်အဘိညာရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့သရုပ်တသံဃာဝင်စားပြီးတော့ဒိဋ္ဌံတော်မူလိုက်ပါတယ်အဲဒီလိုဒိဋ္ဌံနဲ့တကောမျိုးကတော့အထက်ကရာကအဒိဋ္ဌာနိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်အဒိဋ္ဌာနိဋ္ဌိဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းယဟန်တော်တွေကိုတကောမပြရလို့တမ်းမြင်ထားတော့လေဒီအဋ္ဌကနေဒီကိုတော့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတော်မူပါတယ်နော်အဲ့ဒီခွင့်ပြုချက်အရာဝါအငယ်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဒီမဟာကအမိရတဲ့မထေမြတ်ကလေးတစ်ပါးကဒီလိုတကောမျိုးကိုခံသိခြင်းဖြစ်ပါတယ်မထေကြီးတွေဆန်းဆန်းသာသာဖြင့်ကြောင်းပြန်ကြွရတယ်နေလဲမပူဘူးလေးပြေလေးချင်းလေးကလည်းတသုံးသုံးတိုက်ခတ်နေတယ်မိုးဒီမဟုတ်ပါကလေးကလည်းပြင်းပြင်းစွာဖြင့်တပေါချင်းတပေါချင်းရွာသွန်းနေတော့အလုံးကြိုက်ကြိုက်ဆိုပြီးပူနေတဲ့အပုဒ္ဒံနဲ့အလုံးကြီးသွားတယ်။ကြီးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်ဓာတ်ဒုကြွယ်တရားကတိသိဝန်သာသွားတယ်နော်။ဒီလောက်တကောကြီးနေတဲ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့ပြေဝဆုံးရင်းကြီးနဲ့မင်္ဂတော်တွေကိုဆွမ်းဖြင့်ပြည့်စုံလုံးကျွဲခွင့်ကိုယ်ပွင့်သိက္ခာခွင့်ရနေတဲ့မိမိရဲ့အခွင့်အလန့်ကြီးကိုလည်းသိပြီးတော့ဝန်သာသွားတယ်။ဒီလိုတကောမျိုးနဲ့ပတ်တယ်လို့နော်နည်းနည်းဆက်ပြီးတော့ဘုသူတ္တလေးတခုတော့ထပ်ပြောမှာဆိုကြတော့မိမိသာရမင်းရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့အရှင်ပြိဋိဒဝဇ္ဇမထေကြီးလည်းဒီလိုတကောမျိုးဖန်ဆင်းခဲ့အခုပါတယ်ဘုရားရှင်လည်းခွင့်ပြုထားတယ်မထေကြီးကသံဃာရောတရားဆိုကြပါတော့အဲ့ဒီသံဃာတရားသူရဲ့သံဃာရောလည်းသံဃာတော်ရင်ဆွမ်းဖြင့်ပြည့်စုံလုံကျွေးနေတဲ့သံဃာဓမ္မကြီးရဲ့ကလေးငယ်လေးသမီးငယ်လေးတခုကကြောင်ထိပ်ပွဲသွားခြင်းလို့ကြောင်ထိပ်ပွဲနဲ့ထိုက်တန်နေတဲ့ဝဆတန်စာရီဝုပင်ခြင်းနဲ့အတွက်မိခင်ကိုပူဆန်းနေတယ်အဲ့ဒီခြင်းကမှမထေမြတ်ကြီးကက
ဘယုတ်ခွေလေးတစ်ခုကောက်တန်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌံလိုက်တယ်အမတန်လှပတဲ့ယရဏပန်းကုန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒီယရဏပန်းကုန်းဆင်းမြတ်ပြီးတော့ဒီကလေးလေးကလည်းဒီတောင်ထိပ်ဘွဲသွားတော့မင်းဖုန်တန်းကြီးကနေပြီးတော့ဒီလောက်တော့ဆင်းရဲနွမ်းပါနေတဲ့ဒီကလေးသူငယ်မကဒီလောက်တော့လှတဲ့ယရဏပန်းကုန်းကြီးကိုဆင်းမြတ်တာဟာဧကန္တဒီယရဏပန်းကုန်းကြီးနန်းတော်တွင်တော့မရှိတဲ့အတွက်သူတို့ခိုးရတာဖြစ်မယ်သူတို့ပိုင်ပစ္စည်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးဖမ်းပါလေရောအင်းချင်းယောက်ျားလည်းအဖမ်းခံရတာနောက်တနေ့မထေကြီးဆုံးခံကြွတဲ့အခါအင်းရှင်မကလည်းအကျော်အကျော်တင်ပြလျောက်ထားတော့အရှင်ပြိလိတ္တဝုဇ္ဇာမထေကြီးလည်းနန်းတော်ကြွရတယ်။နန်းတော်လိုက်သွားပြီတဲ့အချိန်ခါကျတော့မိမိတရာမင်းကိုအကျော်အကျော်မင်းမြန်းမင်းမြန်းတဲ့အချိန်ခါကျတော့အရှင်ဘုရားဒီလိုယရဏပန်းကုန်းဆိုတာကတပည့်တော်တို့ရဲ့နန်းထွင်းတော်မရှိပါဘူး။ဒါလို့ဆင်းရဲနွမ်းပါနေတဲ့အိမ်မှာဒီလိုယရဏပန်းကုန်းကြီးရှိတယ်ဆိုတာဧကန္တမတရားသောနိလဖြင့်ခိုးယူလို့သာရရှိတဲ့ပြည်စီဖြစ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတင်ပြတယောက်ထားတော့အဲ့ဒီအချိန်ကမှမထေကြီးကမလုပ်တယ်မိမိသာရမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်တစ်ခုလုံးရွှေအတိပြီးစေဆိုပြီးတော့အဘိညာရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့သရုတ်ကသံတမပဝင်စားပြီးဒိဋ္ဌံတော်မူလိုက်ပါတယ်ကဲဒါကတော့ဒါကတော့ရဲ့နန်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးကြည့်လိုက်တယ်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲလို့မေးလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာအလုံးရွှေနန်းတော်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မှမိမိသာရမင်းကြီးကကုန်းဟောကြကြတော့ပြီးတော့မှခொနကဟန်ဒီကြောင့်တော်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့လုံငင်းချမ်းသာပြန်ပြေးလိုက်တယ်ဒီလိုတကောမျိုးကိုအဋ္ဌာနိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီလိုအဋ္ဌာနိဋ္ဌိခေါ်တဲ့တကောမျိုးကိုတော့ဘုရားရှင်ဒီယဟန်တန်ဃာတော်များအတွက်ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်တယောက်ကြီးဖြစ်လျက်အများဖြစ်ခြင်းအများဖြစ်လျက်တယောက်ကြီးဖြစ်ခြင်းစတဲ့ဒီလိုအံ့ဖွယ်တရားဖြစ်စေတဲ့တကောဣတိပါများကိုတော့မပြဖို့ရန်အတွက်ယဟန်ဒီကိုဘုရားရှင်ကသိက္ခာပုဒ်နဲ့ပြည့်ညတ်ပြီးထားပါတယ်နော်ခုဒီညမှာလဲမဟာကအမြင်ရှိတဲ့မထေရေကအမတန်နေဘူးပြင်းနေတဲ့တိုက်ကြိုက်ဇူနေတဲ့နေဘူးထဲမှာသွားနေရတဲ့ယဟန်တန်ဃာရီချမ်းသာဒုက္ခရရှိပါစေခြင်းအကျောခါရည်ဝဲပြီးတော့ဒီအဋ္ဌိဌာနိဋ္ဌိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တကုတ်ကိုခံစင်းတော်မူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကကြီးဒီဒီမကြီးဒီမကောင်းဘူးနော်စိတ်ကောင်းတယ်ဒါစိတ်ကိုအသုံးချနော်စိတ်မှရှိနေတဲ့တကုတ်အာနိသင်တွေကိုထုတ်ပြီးအသုံးချတော့စိတ်ဓာတ်သူကျဲတဲ့ကကြီးဝန်တာလုံးလို့မဟာကအမိရှိတဲ့မသေးလေးကြောက်ရောက်တဲ့အချိန်ကမနေနိုင်ဘူးသူမထေလေးရခံသွားပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုတကောတစ်ခုလောက်ထပ်ပြတော်မူပါထပ်ပြီးတယောက်ထပ်တောင်းပါကဲဒကာကြီးဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒကာကြီးရဲ့အပေါ်ယုံစူရိယတပတ်ကလေးကိုခွေးကြတဲ့လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခဏချွတ်တဲ့နေရာလေးကြောင်းခဏချွတ်တဲ့နေရာလေးပဲဒကာကြီးခင်းလိုက်ပြီးတော့ခင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာမြစ်တွေကိုကျက်ပြန့်လိုက်ပါဆိုပြီးတော့မဟာကမထေကအမိန့်ရှိလိုက်ကျက်ပြန့်လိုက်ပြီးရောမဟာကမထေကဒကာသိပ်ပြီးတော့ကျောင်းထဲဝင်သွားလိုက်။ကျောင်းထဲကအဲ့ဒီဒကာကြားတဲ့ကရောမန်ကောက်ပုတ်ကလေးကတော့မိရီဒကာထွက်လာ။ဒီသောကတိုင်းကိုဝင်စားပြီးတော့ဒိဋ္ဌံတော်ပြုလိုက်ပါတယ်။မိကိုယ်တွေထွက်လာတာမိညွန့်တွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီမိတွေကဒကာကိုမလောင်ဘူး။ဒကာကြားတဲ့ကနေထွက်လာတယ်။ဒကာကိုတောက်ခတ်တဲ့မန်ကောက်ပုတ်ကလေးကနေထွက်လာ။ထွက်လာပြီးတော့ဒီမိတွေကစိတ္တလူကြတဲ့ကကြီးဖြန့်ပြင်ထားတဲ့အဘောယုံစူရိယတပတ်အပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့မြစ်တွေကိုလောင်သွားတယ်။တပတ်ကိုနည်းနည်းလေးမှမလောင်ဘူး။အဲ့ဒီလိုတကောကလည်းအဋ္ဌာဋ္ဌိတကောပါပဲ။စိတ်ရဲ့သွားအပ်ပဲ။တပတ်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့မြစ်တွေကိုတသမကြအကုန်လောင်ကျွမ်းနိုင်နေဆိုရင်ဒီတပတ်ကလေးလောင်ကျွမ်းတော့မကောင်းဘူးလား။ကောင်းတယ်မလောင်ဘူး။ဣတိဝိပါကောအခြင်းတယောတကောအရာဒီမကြံစီသိမကြံစီတဲ့ဘူးစိတ်တို့ရဲ့စွန့်အင်းလေးပဲနော်အဲ့ဒီတကောမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှစိတ်ဓာတ်တို့ကြတဲ့အခါကြီးအလုံးအလုံးဝန်တာသွားတယ်ဝန်တာသွားတဲ့အတွက်အရှင်ဣတိတ္တမထေခုနကတရားခေါ်တဲ့ခုအရှင်မဟာကမထေအဲ့ဒီမထေနှစ်ပါးလုံးကိုသူတို့ကသူပါတယောက်ထားတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ဒီအမတ်တကရမအမိရတဲ့ကြောင့်တည်းကြီးဒီအလုံးဝေလျော်ဝဲကောင်းတဲ့ကြောင့်တည်းကြီးတက်ကိုဖြစ်ပါရဲ့ဒီကြောင့်တည်းကြီးမှာအရှင်ဘုရားတို့အသက်သေးဆုံးသတင်းတုံးတော်မူပါအရှင်ဘုရားတို့အတွက်လောအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါကိုတတိတော်ကြောက်ကြသိပ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ယုဒိသောတယောက်ထမ်းတောင်းပါတယ်အဲဒီလောတောင်းပါတဲ့အချိန်ခါမှာမထေမြတ်ကြီးတွေကသူရဲ့ကုသိုလ်စေတနာကိုဝန်တာတဲ့အနေအဖြင့်သာတို့အလုံးမောရဏတော်ခေါ်ပါတယ်သို့တော်နှစ်ပါးလုံးပေါ့သောအမန္တကရာမကြောင်းတိုင်းမှာနောက်တစ်ပတ်မပြန်တော့ထွက်ခွာခြင်းဖြင့်ထွက်ခွာသွားတော်မူကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီလိုတရားဟောလို့ရတဲ့ပြည်စည်းတကောပြလို့ရတဲ့ပြည်စည်းဆိုတာကရှိရှိမသေးကြီးတွေကအလွန်ဆက်ဆုံးရကြတော်မူကြပါလေနော်။ယရဏသုံးခံကံကံအကျိုးတရားကိုယုံကြည်တဲ့မှန်ကန်တဲ့သရာတရားဖြင့်လှုပ်ဒန်းနေတဲ့ပြည်စည်းလေးပါကတော့အလွန်ရှိတော်မူကြတယ်။ဒါကြောင့်
တရားဟောလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတကူပြရတဲ့ပစ္စည်းတွေနောက်တစ်ချိန်တော့ဖြစ်တော်မယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီးတော့သို့အံပန္တကရမအကြောင်းတည်းမှတွက်ကွာတော်တော်မူခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကဥစဉ်တို့မဟာကတုတ်တံဖြစ်ပါတယ်။ဒိဋ္ဌဒုကျေတေကာကြီးတရားနဲ့ဝိလိယောပြောပိုက်နှိမ့်ချိုက်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ်ပြထားတဲ့တုတ်တံတစ်ခုပဲ။နောက်တုတ်တံတစ်ခုကတော့နောက်တုတ်တံတစ်ခုကတော့ကာမဟုတုတ်တံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီချိန်မှာသိဒ္ဓဒုဇေတေကာတိကအကြောင်းကိုသွားတယ်။ဒုက္ခဝိသကနေတဲ့အမတ္တကာရမအကြောင်းသွားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအရှင်ကာမကိုမထေထန်ချင့်တတ်ပြီးတော့ယောသင်္ကာရှိခိုးသိကျင်တယောက်ပတ်တဲ့တဏှာမှာထိုင်လိုက်။အဲဒီလိုထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအရှင်ကာမကိုမထေမြတ်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုမေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးနော်။အဲဒီမေးခွန်းကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှထားတဲ့ဂါထာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီကားသည်ဖြစ်အပြောနဲ့ပြောရင်တော့သက္ကထာဟုတ်တယ်

0: တော်ဖြင့်အကြည့်တော်ဒိနာတော်တန်ရေအရင်ကိုဖြတ်တော်၍ပြီးတော့အဘန္ဒနာအနှောင်းအဖွဲ့ခြင်းလျက်ရှိသောအာယံတန်ကြွလာတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပတ္တဖူးမြော်လိုက်ကြမှာဒါကသုခေသာဂထာလေးပဲအဲ့ဒီဂထာလေးအတိတ်ပဲဘာဟောတယ်လဲပြဘာဆိုလိုတယ်လဲဘာဆိုလိုပါတယ်တက္ကကြီးဆိုပြီးတော့သိတ္တတုဇေတရကကြီးကိုမေ့ကြည့်နော်သိတ္တတုဇေတရကကြီးကိုအဲ့ဒီလိုမေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သိတ္တတုဇေတရကကြီးကခဏခိတ္တလို့သူကအရှင်ဘုရားခိတ္တခဏတော့ဆိုင်ပါဆိုပြီးသူကတယောက်သားခိတ္တခဏတော့အဆိုင်ခံပြီးတဲ့အခါသူကခိတ္တခဏတော့စိတ်စိတ်နေပြီးတော့သူဘာလုပ်ကြလဲတတအထာပိကနာဒန္တိနိဘဂတိနိပိရဂာနိကံနိကုံတလံဝိယသင်္ကလံတော့အယံဣမတအထောအယံဣမတအထောတိဥပပရိခဏတံမုဟုတံတုံနိဟုတ်တော်ခဏလေးတော့စိတ်စိတ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာတော်လဲလို့ပြီးတော့ဒီကာတာလေးရဲ့ဆိုလိုရင်အဲ့အဋ္ဌိပဒေကိုဉာဏ်နဲ့သုဇံသင်မြင်ဖို့ရအတွက်ဒီနိဗ္ဗာန်ဤဝိရဂသုံးပေါင်းတို့ကကာနိကံနိနာတဲ့ကုံကလံဝိယပန်သင်ထားတဲ့နှစ်ထောင်ကဲ့သို့သင်္ကလင်တော်ကောင်းစွာလှုပ်ရှားထားလျေဝိရဂသုံးပေါင်းကိုနာမပန်သင်ထားတဲ့နာတန်တာလေးကိုလှမ်းပြီးလှုပ်ရှားလိုက်သလိုပဲဝိရဂသုံးပေါင်းကိုအကုန်လုံးလှုပ်ရှားထားပြီးတော့မလုပ်နဲ့အယံဣမတအထောအယံဣမတအထောဒီဥပပရိက္ခဏထံဒီစကလုံးကဒီလိုအ내တိပဲရှိတယ်ဒီစကလုံးကြတော့ဒီလိုအ내အတိပဲရှိတယ်လို့သုဇံသင်ခြင်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တာခဏတော့ဆိုင်နိုင်လာနော်ဆိုင်ကံပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့သူကပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးပါနော်အဖြေပေးတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာပြောရလဲနေလင်ကသာအပြင်းကင်းစင်တဲ့အင်္ဂါရှိတယ်ဆိုတာကတော့ကိုကျင့်သီလပြည့်စုံနာကိုမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုရင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူကဒီလိုရှင်းအဲ့ဒီရှင်းလင်းချက်ကဘယ်လိုရှင်းတယ်လို့မေးရင်တော့ဒီနိဗ္ဗာန်ကံဤကံဉ္စကုံတလဝိယဝိရကသုံးခုကိုဉာဏ်ဖြင့်ထွက်လိုက်ပြွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နာမပန်ထတဲ့နှကောင်းလေးတစ်ခုကိုဆွဲလှုပ်လိုက်တယ်လို့ဝိရကတည်းတဲ့ကိုဉာဏ်ဖြင့်လှုပ်ပြီးတော့လှုပ်ကြည့်လိုက်တယ်ဝိရကသုံးပုံမှာလာနေတဲ့ဘုရားဟောဒေသနာတွေကိုဉာဏ်နဲ့သုဇံပြီးတော့မှဒီအဖြေကိုသူကပေးတာအပြည့်မကြည့်တဲ့အင်္ဂါစရာကအရှင်ဘုရားသီလကိုခေါ်ဆိုပါတယ်မေတ္တာပိစ္ဆာကအဖြူရန်ဖြင့်သံထုံထားတယ်ဆိုတာကတော့ကိလေသာကျင်းစင်နေတဲ့အရတ္တဘောဝိမုတ်တိဖလသမဘတ်ကိုဆိုလိုတဲ့အရတ္တဘုသိက်ကိုဆိုလိုပါတယ်ဆိုသူကရှင်းတာဧကာရယခုတိသောဒေါအကံရှိတယ်ဆိုတာကတော့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်အရှင်ဖျားနော်ဝတ္တတိသွားနေတယ်သွားနေတယ်ဆိုတာကတော့ရှေ့ကိုလာရာကိုပြောတာပါယထာကြီးဆိုတာကတော့သတ္တမဟာဘုဒ္ဓကမဟာဘုဒ္ဓကြီးလေးပါရှိနေတယ်ဒီရူပကာယကြီးကိုပြောနေတာရှိပါတယ်အရှင်ဖျားနောက်တစ်ခုအနိကရဲ့ချင်းကျင်းတယ်ဆိုတာကတော့ကိလေသာအတော်ကျင်းကွာနေတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးလောကမှာဆင်းရဲခြင်းအကင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိလေသာအတော်ကျင်းကွာနေတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကိုအနိကလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။ဒိဏတော်တတဏယင်ယင်ကိုဖြတ်ပြီးတယ်ဆိုတာကတော့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီး30ဘောအတွင်းမှာတွေ့တန်တက်မဲ့နေတဲ့30ဘောအတွင်းသက်ရှိတဲ့ကာမဝတ္ထုအစွတ်စွတ်ဘဝထိုးထိုးကိုတွေ့တန်တက်မဲ့နေတဲ့တဏယင်ယင်ကျော်ကိုဖြတ်တော်ပြီးဟိုဘက်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟိုဘက်ဘက်ကတော့ရောက်အောင်ကုက္ခပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒိဏတော်တယင်ယင်ကိုဖြတ်တော်ပြီးတယ်ဆိုတာကတဏယင်ယင်ကျော်ကိုဖြတ်တော်ပြီးမှုကိုဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်အဘန္ဒနာအနှောင်းဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုတာကတော့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ဒီမှာရာဂဆိုတဲ့အနှောင်းဖွဲ့မရှိဘူးဒေါသဆိုတဲ့အနှောင်းဖွဲ့လည်းမရှိဘူးမောဟဆိုတဲ့အနှောင်းဖွဲ့လည်းမရှိပါဘူးဒီအနှောင်းဖွဲ့မရှိမှုတွေကိုဆိုလိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဓိပ္ပာယ်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းလင်းနော်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းထားတဲ့အရာဒီဂါထာလေးရဲ့အနှက်ဒီဘက်ကိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဘာသာပြန်ရမလဲနေလင်ကိုတိတပစ္စရောဧကရောဝတ္တိရထောအနိကံပတ္တအာယတံသိနာသောတအဘာဒနံနေလင်ကိုအပြည့်ကင်းသောကိုခြင်းတိလာဖြင့်ပြည့်စုံသောတိတပစ္စရောကိလေသာတို့မှလွန်မြောက်လျက်ရှိသောဖြူစင်သောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ပုံလွှဲ၍ထပ်အပ်သောဧကရောတတိတိဟုသောတခုတိသောပုတခုတိသောဒေါအကံရှိတော်မူသောရထောလေးပြတဆောင်းဤကိုယ်ကောင်းဟုသောယထာတိတိဝတ္တတိရှိသောသွား၍နေပေ၏အနိကံဆင်းရဲခြင်းကင်းသောဝါအနိကရာဂဒေါသမောဟတိဟုသောအပြစ်ကင်းခြင်းဖြင့်ဖြစ်သောစိညာတော်တံဖြတ်တော်အပြစ်သောတဏှာရေအရင်ကျော်ရှိတော်မူသောအဘန္ဒနာရာဂဒေါသမောဟတိဟုသောအနှောင်းအဖွဲ့ရှိတော်မူသောအာယံတံကြွလာတော်မူသောယဟနာအရှင်မြတ်ကိုပတ္တာမေတ္တာလမ်းပတ်ကြည်လင်သောတရားတစ်ဖြင့်ဖူးမြော်ကြတော်လိုက်ဇမ်းပါဒီလိုသူကဆိုလိုတယ်အဲဒီလိုဆိုလိုတဲ့အကြောင်းသူကရှင်းပြလိုက်တော့ အရှင်ကာမဘုမထေရကြီးကသိပြီးတော့ဝန္တာသွားတယ်ဝန္တာသွားလိုက်တော့ဘာပြောလဲဣမံပညာကထင်တော်ဥပါဒကဒုက္ခရအာဃာတိဣမံပညာဣပြဒနာကိုကထင်တော်ဖြစ်ဆိုနေတဲ့ဥပါဒကသိတတုတဲ့ဥပါဒကတယကာတိဒုက္ခရအလုံးခင်းရင်တဲ့အမှုကိုအာဃာတိပြုခဲ့လေပြီဒီကထာလေးရဲ့အနဲ့အတိတ်ကိုဖြစ်ဆိုနေတာကအလုံးခက်ခဲတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတရားကြီးပြုလုပ်လိုက်တာဒါလေးဥစဉ်ပြောတာကြည့်ရစ်ချင်ဟမ်လောကြောင့်ဥပါဒကဒယကတအုပ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒိဋ္ဌကသုံးပုံကိုနားမှာပန်းစင်ထားတဲ့နှစ်တောင်းကဲ့သို့ဆွဲလှုပ်လို့ရနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိအောင်လက်ကျင်ထားတယ်မကောင်းဘူးလားတရားကြီးဒီမကြီးခေါင်းကြီးတရားဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဖဲလန်းကတွားရမယ်မိဘကိုလူချင်းရင်မိမိတို့သွားရမယ်လမ်းလေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိထားဖို့တော့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဗိရကသုံးပုံဆိုတာကဟိုတနေ့ကဟောခဲ့တဲ့ယရဏတုတ်တံဂါထာလေးပြန်နာကြည့်ပါလားဝနဘဂုံဘေယထဘုဒ္ဓိတတေဒိမာနမာတိပထမသမိန်ခိမ့်ဘေတထုပမန္တမဝရံအတေတေဟိနိဗ္ဗာနကာမိပရမဟိတယဣဒံမိဗုဒ္ဓေရတနပဏိတံဣတိနာသိစေနာတုဒီဟောတုဣမနံနွေလတော်ဤပထမတမင်ဂိမ်းပဲရှင်ဝဲကနွေလဖြစ်တော်မာတေသိရတမာတာတကူလ၌ဘုဒ္ဓီတကေပင်လုံးကျော်ပွင့်သောခေပြားဆုံးရှိသောဝနဘဂုံဘေတောဥဒိသတိရိကောယထအတရင်းရှိလာပြီတကဲ့သို့တထုပမံအနေတရာပန်းဆောင်စွာဖြင့်ဝိစာပြံပြောထောတောဥလျင်ပုံပမာရှိသောနိဗ္ဗာနဂမိအနိဒ္ဓမံမျက်နိဗ္ဗာန်သောဧကံထုတ်ချောက်ရောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သောဓမ္မဝရံသုံးဖို့မိတဲ့ကတရားမြတ်စေတနာတော်ကိုပရမဟိတယလူနှင့်ဗြဟ္မာတတဝါတို့၏နိဗ္ဗာန်တတိဟုသောအမြတ်ဆုံးအကျိုးစီးပွားဌာနအလုံးဟာအတိတိကရုဏာရှင်သောမေတ္တာထား၍ဟောကြားတော်မူအပ်ခဲ့လေပြီ။ဘုဒ္ဓေသုံးလောကထွတ်တဲ့ရှင်တော်များပြား၌ဣဒံမိရတနာဤမြတ်သောဘွေရာယရနာအဖြစ်သိတာဘွေအကြောင်းနှင့်သက်ဘွေအကုန်သောအပေါင်းဖြင့်ဤပဏိတံထုရတော်မူလပါပေ၏ဣဒိနာတစ္ဆဝဇိနဝဇိမင်္ဂလာဤတစ္ဆစကားကြောင့်ပါဏိနာအပေါင်းများစွာတန်တော်ဝါတို့အားသူဒီဘေးဟံကုန်ကင်းချမ်းသာဣဗျာချင်းသည့်ဟောတုမုခမတွေဖြစ်ပါစေတည်းဟောတစ္ဆသိခံပြုဘုရားရှင်သည်ဗိဓကသုံးပုံကိုဟောတာဘာဥဒိကျင်းနဲ့ဟောလဲလူနဲ့ဗျာမာတတဝါတို့နိဗ္ဗာန်တတိဟုသောအမြတ်ဆုံးအကျိုးစီးပွားချမ်းသာတဲ့ရရှိပါစေခြင်းအကျိုးဟာဥတည်ချက်နဲ့ဘုရားဟောထားတယ်။ဒီမှန်ကန်တဲ့သစ္စာစကားကြောင့်ဝေဒာလီပြည်သူပြည်သားအမှုရှိနေတဲ့သရဝါအပေါင်းတို့ဘေးရန်ကုန်ကင်ချမ်းသာအင်းမြတ်ခြင်းဖြစ်ပါစေတည်းဆိုပြီးတော့သစ္စာဒိဋ္ဌံတော်ပြုသစ္စာဒိဋ္ဌံပြုတဲ့ခါထားပဲ။ထိုသစ္စာဒိဋ္ဌံချက်ဒီမှလားမှန်လားမင်းရဲ့ဒီကိစ္စတွေဒီမှန်ကြီးတွေဘယ်လိုသိကြမလဲ။မှန်နေတယ်။မှန်တဲ့အတွက်ဝေဒာလီပြည်သူပြည်သားဘရဝအများတို့ချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားကြတယ်ဘုရားရှင်ဟောနေတဲ့တရားတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုအလုံးတားစုထားတဲ့တရားတွေတော့ဖြစ်ကြပါရဲ့ဒါကြောင့်ဣရိကသုံးဘုံကိုအကုန်လုံးအာဟုံမဆောင်နိုင်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ကိုဖယ်လန်းကသွားရမယ်ဆိုတဲ့ဣရိကကျမ်းကမှလာတဲ့ပြင့်စင်တွေကိုတော့စနစ်တကျလေ့လာထားကြဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဒါတရားကြီးတွေဒီမကြီးတွေအတွေ့ယူဖို့နော်နောက်တစ်ခုကာမဘုသုတ်တံဒါကဒိဋ္ဌတုဇေတေကံကြီးကပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးတဲ့သုတ်တံတစ်ခုပဲဒုတိယအကျင့်အကျင့်ကာမဘုမထင်နဲ့ဒိဋ္ဌတုဇေတေကံကြီးတော့ဒီကြောင်းမှာတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဆုံးရမယ်နဲ့ဆုံးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒိဋ္ဌတုဇေတေကံကြီးကအရှင်ဘုရားသင်္ခါရဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လို့မေးဘာကြီးပဲကျက်တဲ့သူကမေးတယ်အယံကြီးရာခပတိနိရောဓဝဏ္ဏစေတိတတ္တမနိရောဓပါတိကေသင်္ခါရေပုဂ္ဂိတမိတိသင်္တိတောဝဧဝမဟာအယံဤသစ္စာတုကျတဲ့အယံကဘတိဤသစ္စာတုကျတဲ့ကာတိဒီကနိရောဓံနိရောဓသမဘကဝိလင်စေတီသုံးဆောင်ခံစားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပေ၏သူကရောကနိရောဓသမဘဝင်စားနိုင်တယ်နိရောဓသမဘဝင်စားတယ်ဆိုတာကညကပြောခဲ့တယ်လို့နော်လောကီဇန်သမဘ7ပါးကိုလည်းရရမယ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တော်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ရမယ်သုံးဖို့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တော်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအနာဂံယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကလောကီဇန်သမာပတ်7ပါးကိုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်និရောဓသမာပတ်ကိုဝင်စားလို့ရတယ်။ဣဒ္ဓတုဇေတရကာကြီးကនិရောဓသမာပတ်ကိုဝင်စားလို့ရတဲ့အခြင်းမှရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခရိုင်းကအနာဂံတော်ကောင်းကြီးလည်းဖြစ်တယ်။လောကီဇန်သမာပတ်7ပါးကိုလည်းရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်နော်။ဒါကြောင့် သူကိုယ်ပဲရှိကနေတဲ့အမတ်တကားရမကျောင်းတိုင်မသရင်တော်မူတဲ့အချင်းကာမဘုမထေမြတ်ကြီးဟာလေဒီနိရောဓတမဘတ်ကိုဝင်စားသုံးဆောင်ဖို့ရှိမရှိကိုသူကသိကျင်တဲ့စိတ်ထားဖြင့်သူကဒီလိုမင်းနေတာဖြစ်နော်အယံကပတိဤသိတ္တတုဇ္ဇတေကာတိတိကနိရောဓနိရောဓသမဘတ်ကိုဝိလင်းစေတီသုံးဆောင်ခံစားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေ၏။တသမထို့ကြောင့်နိရောဓပါရခြင်းနိရောဓသမဘတ်၏အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်ကြကုန်သောသင်္ခါရီသင်္ခါရတရားတို့ကပုဂ္ဂံပုစိတ္တမိငါမင်းများလျှောက်ထားပြီအံဣတိဤသောစိတ္တဝါကြံစည်စေကုရဲ့အေဟံဤသောအာဟာမင်းများလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပေ၏။နိရောဓသမဘာရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်နေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုငါမင်းများတယောက်ထားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်သူကတတိနုဘောပန်တိသင်္ခါရသင်္ခါရတရားဘလို့ရှိတယ်လဲဖျားဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုမေးတာအဲဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းအရှင်ကာမဘုမတင်ကဒီစိတ်ဓာတ်သူကျွဲတရားကကြီးရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုညံနဲ့လှန့်ကြည့်လိုက်တော့မြင်နေပြီ။ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူမေးနေလဲဆိုတာသိပြီးတဲ့အတွက်ဒီသင်္ခါရအသွုံအနှုံကဥစ္စေတော့အာပေနေမှာဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာနေဘေမှာအတော့နှုံးနေတော်များတယ်။ပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအာနိစ္စပိသင်္ခါရဆိုပြီးတော့ဟောအဝိဇ္ဇာပိဆရာသင်္ခါရမှာလည်းသင်္ခါရတစ်မျိုးလာတယ်။သဗ္ဗေသင်္ခါရအတိစ္ဆတိယရာပညာယဘတ္တတိအထနိဗ္ဗိတတိဒုက္ခေဧတမေဃောဝိတုဒ္ဓိယာသတိဖြင့်အဲ့ဒီမှာလဲဒုက္ခသစ္စာအမိယနေတဲ့သစ္စာတစ်မျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေ့ကခုပတန်းတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမမှုရိယသစ္စာအမိယနေတဲ့ကြောင်းကျောဆက်ပြိစ္ဆာဓမ္မုပ္ပသဘောတရားဒီကိုလည်းသင်္ခါရဆိုပြီးဟောထားတာဒီရှိရူပကန္တာဝရဏကန္တာတင်ရကန္တာသင်္ခါရခန္ဓာဆိုပြီးအဲ့ဒီခန္ဓာရ၅ပါးမှလည်းသင်္ခါရခန္ဓာဆိုပြီးခေါ်ထားတဲ့သတိတိ၅ပါးလည်းရှိအဲ့ဒီလိုသင်္ခါရအမျိုးမျိုးတွေရှိနေတဲ့အထက်ကသိဒ္ဓတုဇ္ဇတေကာတိကနိရောဓသမဘတ်ကိုကြီးရွယ်ပြီးတော့မေးနေတဲ့သရတိရဲ့အတွက်ဒကာတိကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရသိဒ္ဓသင်္ခါရဆိုပြီးသင်္ခါရ၃မျိုးရှိတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးလိုက်အဲ့ဒီသင်္ခါရမှာအရှင်ဘုရားကာယသင်္ခါရဆိုတာကဘာလဲဟောသူကထပ်ရှင်းလာပြီဝစီသင်္ခါရဆိုတာကဘာလဲသိဒ္ဓသင်္ခါရဆိုတာကဘာကိုခေါ်ပါသလဲထပ်ပြီးတော့မေးရတယ်တရားမှာမွေ့ရောပြောပိုက်နှိမ့်ချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့နိရောဓသမဘာကိုဝင်စားနေတဲ့သောအာရှိနေတဲ့အရိယာတော်ကောင်းကြီးတွေအချင်းချင်းခေါင်းချင်းရိုက်ပြီးတော့နိရောဓသမဘာကိုဝင်စားနေတဲ့သောအာရှိတဲ့အရိယာတော်ကောင်းအချင်းချင်းခေါင်းချင်းရိုက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေတဲ့တရားပွဲလေးတစ်ခုပဲနော်အဲ့ဒီမှာမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အရှင်ကာမဘုမထေရကြီးကဗာပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးလေအတ္တဒဗတ္တန္တခောကပတိကာယသင်္ခါရောဝိတကဝိသရဝစီသင်္ခါရောတိညာသဝရဏသစိတ္တသင်္ခါရောအတ္တဒဗတ္တန္တဝင်တဲ့လေထွက်တဲ့လေကိုကာယသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ဝိတနဲ့ဝိသရတရားနှစ်ပါးကိုဝစီသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်မြညာနဲ့ဝရဏဒီတရားနှစ်ပါးကြတော့စိတ္တသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်တကားကြီးဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြေတယ်အဲဒီလိုဖြေလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသိဒ္ဓတုဇ္ဇတေကာကြီးဘက်ကလည်းအရှင်ဖျားဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဝင်တဲ့လေထွက်တဲ့လေအတ္တပတ္တကကိုယ်ကာယသင်္ခါရလို့ခေါ်ပါသလဲဝိတ္တနဲ့ဝိသရတရားနှစ်ပါးကိုဝစီသင်္ခါရလို့ခေါ်ပါသလဲမင်းညာနဲ့ဝေဒနာတရားနှစ်ပါးကိုသိဒ္ဓသင်္ခါရလို့ခေါ်ပါသလဲလို့ပြန်ပြီးတော့မေးအဲဒီလိုပြန်မေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှအတ္တပတ္တကခေါ်ကားပဲဒီကာယကဣတိဓမ္မကာယပရိပတ္တာသတ္တမအတ္တပတ္တကကာယသင်္ခါရောကဗတိတယကတိအတ္တတပတ္တတာဝင်တဲ့လေထွက်တဲ့လေဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတ္တတပတ္တတာတရားတို့ဒီကကာယီကကရဇကာယကိုမှီ၍ဖြစ်ပေါ်နေကြကုန်၏ဣတိထောအတ္တတပတ္တတာတို့ဒီကကာယပရိပါဒကရဇကာယနှင့်သက်ဆိုင်၍နေကြကုန်၏တသမာတို့ကြောင့်အတ္တတပတ္တတာအတ္တတပတ္တတာတို့ဒီကကာယသင်္ခါရောကာယသင်္ခါရမြည်၏တခါကြီးဝင်လေထွက်လေဆိုတာကရဇကာယနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ကရဇကာယဆိုတာကတော့ဒီခန္ဓာအိမ်မှာတည်ကြည့်နေတဲ့ကံစိတ်ဥဒုပဟာရအကြောင်းတရားလေးပါးကြောင့်သင်္ချာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တရားအပေါင်းကိုကရဇကာယလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီကရဇကာယနဲ့ဒီအတ္တတပတ္တတခေါ်တဲ့ဝင်တဲ့လေထွက်တဲ့လေတွေဟာဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်။ဒီကရဇကာယကိုပြီးပြီးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဝင်တဲ့လေထွက်တဲ့လေကိုအတ္တပတ္တတကိုကာယသင်္ခါရလို့ခေါ်ပါတယ်။နဲ့နဲ့နားလွယ်လိုက်အောင်ထပ်ပြောနော်ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးမရှိတော့ဘူးအသက်ရှူတာရှိအောင်မလားမရှိတော့ခန္ဓာအိမ်ကိုတက်ခွလိုက်တော့ကာမဇယောသီတိဇယောဥဒိဇယောအာရဇယောဆိုပြီးယုတ်လင်းမျိုးထွက်လာတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီယုတ်လင်းမျိုးကိုကရဇကာယလို့ခေါ်ပါတယ်ကရဇကာယကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဒီအတ္တတပတ္တတဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အတ္တတပတ္တတကိုကာယသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုရှင်းလိုက်နော် ဘုဝေကောကပတိဥစ္စကိတဝဝိသရေတဝပိသဝါသံပိဋ္ဌတိတတ္တမဥစ္စကဝိသရဝစီသင်္ခါရောတခါဒီရှုသာဉာဏ်သိကုသုသံဆင်ញင်ပြီးမှဝါသံပိဋ္ဌတိနောက်ကာလကြာမှာတခါပြောဒါကြောင့်ဝိတ္တနဲ့ဝိသရတရားနှစ်ပါးကိုဝစီသင်္ခါရဝါသာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝစီစကားကံလေးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့တရားတွေလို့ဒီလိုခေါ်တယ်စဉ်းစားကြည့်လားကကလို့ပြောကျင်နေတဲ့ကြံစီစေကုဖို့သုံးကသင်ခြင်းဖို့ဘုရားဝိသရာဖြစ်အဲ့လိုရှိလာတဲ့အခါကဆိုတဲ့အတန်လေးတစ်ခုပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်ခလို့ပြောကျင်နေတဲ့ကြံစီစေကုဖို့သုံးကသင်ခြင်းဖို့ဘုရားဝိသရာဖြစ်ရှိလာလို့ကျင်ခလို့ပြောနေတဲ့အတန်တစ်ခုပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်ဟုတ်ကခကတ်ဒီနေ့ဒီလိုအတန်လေးတွေကိုပြည့်ပြင်ပြတာမပြောခင်မှာကြိုတင်ပြီးတော့ဘာလုပ်ကြလဲငါကလို့ပြောမယ်ငါခလို့ပြောမယ်ဆိုတဲ့ကြိုတင်စေကုဖို့ကြံစီတွေ့တော့ဖို့မရှိဘူးလားရှိနေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဝိဒ္ဓဝိသရတရားနှစ်ပါးကိုဝစီသင်္ခါရဝစီစကားကံဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုမြင်ပြင်းနေတဲ့တရားလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နော်။ပညာသာဝေဒနာသာစေတသိက်ကဣတိဓမ္မစေတပရိဘာဒတဓမ္မပညာသာဝေဒနာသာစေတသင်္ခါရောမှတ်တတ်တဲ့သဘောလေးကပညာအဖြူအနီးအဝါဟုတ်တယ်လဲမှတ်တယ်မဟုတ်တယ်လဲမှတ်တယ်။ပါသမီးသနီးညီဒီလိုလဲမမှတ်ဘူးလားမှတ်တယ်။ရွှေငွေလဲရဒီလိုလဲမှတ်မထားဘူးလားမှတ်တယ်ယုတ်တရားနန္တရားလို့လည်းမမှတ်ဘူးလားမှတ်ဖာသဝေဒနာတင်ညာသတိဒီလိုလည်းမမှတ်ဘူးလားမှတ်မန္တာရီလည်းမှတ်တယ်မာရာရီလည်းမှတ်တယ်ခံစားမှုခံစားတဲ့ခံစားမှုသိရတဲ့ခံစားမှုအလဲလက်ခံစားမှုအလုံးပဲနော်အဲ့ဒီတင်ညာဝေဒနာတရားနှစ်ပါးကစိတ်တပฏิပတ္တစိတ်နဲ့ဆက်စပ်ပြီးဖြစ်နေတယ်စေတသိက်ကစိတ်မှာဖြစ်ပြီးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်တို့ကစိတ်တသင်္ခါရစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့တရားတွေလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်မနဲ့ပတ်သက်တဲ့စေကုကြံစည်မှုတွေပေါ်လာတယ်။မာဆိုတဲ့မှတ်သားမှုကိုအခြေခံတယ်။မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်တွေကိုအခြေခံတယ်။သမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြံစည်စေကုမှုတွေစိတ်တွေပေါ်လာတယ်။မာဆိုသမီးဆိုတဲ့မှတ်သားမှုသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်တွေအခြေခံတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီသင်ညာဝေဒနာတရားနှစ်ပါးကစိတ်နဲ့ဆက်စပ်ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ကိုဖြည့်ဖြည့်နေတဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုမြင်ပေးနေတဲ့တရားတွေလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်။အဲဒီလိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့နောက်ဆက်တဲ့သူကတကယ်ထပ်ပြီးနေတယ်နော်ကသမဘန္ဒဗန္ဒေတိညာဝရိဒ္ဓနိရောဓသမဘတ်တိဟောတိကထံဘန္ဒဗန္ဒေတိညာဝရိဒ္ဓနိရောဓသမဘတ်တိဟောတိအရှင်ဗျာမေညာဝရိဒ္ဓနိရောဓသမဘတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာတို့ရဲ့ချုပ်ရာဖြစ်တဲ့နိရောဓသမဘတ်ကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အပြည့်ဝင်စားရပါတလဲဝင်စားရင်ဘယ်လိုဝင်စားတယ်ဒီလိုမေးနော်ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာလဲလို့မေးအဲဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာကြီးပဲကျက်တဲ့သူကမေးတယ်လို့မေးတော့အရှင်ကာမဘုမသေးသည်និရောဓသမဘတ်ကိုဝင်စားကြတာဝင်စားဘူးလားသူကသိချင်နေတယ်သိချင်နေတဲ့ဒီရွယ်ချက်တဲ့သူကនិရောဓသမဘတ်ကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗရိလအပြည့်ဝင်စားရပါတယ်လို့ဒီမေးခွန်းကိုသူကမေးတာအဲဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအရှင်ကာမဘုမသေးမြတ်ကဘယ်လိုပြန်ဖြေလဲနာဂောကပတိပညာဝရိဒ္ဓនិရောဓသမပိဇံတကဘိက္ခုနောအယုံဟောတိအဟံတင်ညာဝိရိဒ္ဓနိရောဓသမပိသိတ္တိဝအဟံတင်ညာဝိရိဒ္ဓနိရောဓသမပိသမိတိဝအဟံတင်ညာနိရိဝိရိဒ္ဓနိရောဓသမပန္နောတိဝအထခောတပုဗ္ဗေတ္တသိတ္တံဘာဝိတံဟောတိယန္တတရခာယဥပနိတိဂဗတိကြောင့်တယကာတိတင်ညာဝိရိဒ္ဓနိရောဓတင်ညာဝိရိဒ္ဓနိရောဓအမိရတဲ့နိရောဓသမဘတ်ကိုသမပိသံတ္တဝိဉ္ဇာ၍နေတဲ့သိက္ခုဏယဟန်တော်အဖို့ေယောဤသောသစ္စအကျံအစီတိနာဂောဟောတိမဖြစ်သည်သာတိ။ဉာဏ်ဝရဏတို့ရဲ့ထုတ်ရဆိုတာကတော့ဉာဏ်နဲ့ဝရဏကိုဥဒေပြောတာပါပဲ။သိစရတိအလုံးထုတ်တဲ့သမဘတ်ပဲနော်။သိစရတိအလုံးဉာဏ်ဝရဏဆိုတာကတပ္ပစိတ္တာတာရဏစရတိစိတ္တာသိအလုံးနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်။ဉာဏ်ဝရဏမပါတဲ့သိဆိုတာမရှိကောင်းဘူး။မရှိကောင်းတဲ့အတွက်ဉာဏ်ဝရဏထုတ်ရင်ဉာဏ်ဝရဏနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့သိစရတိတွေလည်းအကုန်လုံးထုတ်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။အဲဒီသိစိတ်တွေအလုံးချုပ်နေတဲ့သမာဘကိုនិရောဓသမာဘခေါ်တယ်။ဒီនិရောဓသမာဘကိုဝင်စားနေတဲ့ယဟန်တော်ရဲ့တန်တမှာဒီလိုသိအကြံအစီမဖြစ်ဘူး။ဘယ်လိုမဖြစ်တဲ့လဲ။အဟံဃာတိတင်ညာဝရိဒ္ဓនិရောဓတင်ညာဝရဏတော်ရဲ့ချုပ်ရဖြစ်တဲ့និရောဓသမာဘကိုသမာပိစိတ်တန်တိဝါဝင်စားအပ်ဟူ၍၎င်းတင်တာនិရောဓတင်ညာဝရဏတော်ရဲ့ချုပ်ရဖြစ်တဲ့និရောဓသမာဘကိုသမာပိသမိတိဝါဝင်စား၍နေဤဟူ၍တော်၎င်းအဟံဃာတိတင်ညာဝိရိဒ္ဓနိရောဓတင်ညာဝရဏတို့ရဲ့ထုတ်ရဖြစ်တဲ့နိရောဓသမဘတ်ကိုသမာပန္နောတိဝဝင်စားပြီးပြီးဟု၍၎င်းအယုံဤကဲ့သို့သောစိတ်အကြံအစီသည်နာခောဟောတိမဖြစ်သည်သာလျှင်ဒီ နေမြဝိရဏတို့ရဲ့ထုတ်ရပြည့်တဲ့ဏိရောဓသမဘဝင်စားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီငါဒီတင်ညာဝိရဏတို့ရဲ့ထုတ်ရပြည့်တဲ့ဏိရောဓသမဘကိုဝင်စားတော့မယ်ဒီလိုစိတ်ထားလည်းမဖြစ်ဘူးငါဒီတင်ညာဝိရဏတို့ရဲ့ထုတ်ရပြည့်တဲ့ဏိရောဓသမဘကိုဝင်စားနေတဲ့ဒီလိုစိတ်ထားလည်းမဖြစ်ဘူးငါဒီတင်ညာဝိရဏတို့ရဲ့ထုတ်ရပြည့်တဲ့ဏိရောဓသမဘကိုဝင်စားကြည့်ပြီးဒီလိုစိတ်ထားလည်းမဖြစ်ပါဘူးတဲ့နော်ဘယ်ခိုက်ကြောနေတယ်ဆိုတော့ငါဒီတင်ညာဝိရဏတို့ရဲ့ထုတ်ရပြည့်တဲ့ဏိရောဓသမဘကိုဝင်စားတော့မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းငါဒီပညာဝရဏတို့ရဲ့ထုတ်ရပြည့်တဲ့ဒီတော့သမဘတ်ကိုဝင်စားနေတဲ့ဆိုတဲ့အပိုင်းအဲ့ဒီစိတ်ထားလေးတွေမရှိဘူးဆိုတာကတော့နေဝဒိညာနန္ဒညာနသံသမဘတ်ကိုဝင်စားနေတဲ့အချင်းခါကိုအထက်ကရညှင်းညွှန်းထားတယ်ဆိုပြီးအထက်ကရကအဖွင့်ထားပါတယ်နော်ငါဒီနေတော့ပညာဝရဏတို့ရဲ့ထုတ်ရပြည့်တဲ့ဒီတော့သမဘတ်ကိုဝင်စားပြီးပြီဆိုတဲ့ဒီအပိုင်းကတော့နိရဒသမဘတ်ကိုဆိုင်နေတဲ့အပိုင်းလေးကိုညှင်းညွှန်းထားတယ်ရှင်းမေကွန်းနှစ်ခုကဝင်စားတော့မယ်ဝင်စားနေပြီဒီလိုစိတ်ထားမဖြစ်ဘူးဆိုတာကတော့သိရှိနေသေးတဲ့မစိတ်တကကာလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နေဝဉာဏဉာဏဇံကဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါလေးကိုရည်ရွယ်တယ်ဝင်စားကြည့်ပြီဆိုတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးဆိုတာကတော့ဏိရောဓသမဘတ်ဖိုက်သွားရအစိတ်တကကာလသိမရှိတဲ့အချိန်ခါကာလကိုရည်ညွှန်းထားရဆိုပြီးအထက်ကတော့ဖွင့်ထားတယ်ဒီစကားပြောမယ်နားလည်ကြမှာနားလည်မယ်နော်နားလည်နိုင်အောင်ဥစဉ်တည်းလေးဖတ်တော့စူးစမ်းပြီးပြောပါမယ်ဘုရားတော့ညကပြောခဲ့တဲ့သမာဘတ်7ပါးကဒီမေဂုံတွေကိုနည်းနည်းလေးအခြေခံထားဘုရားရဲ့ညီဝဲချက်ကတော့ဒီပရိသတ်ထဲမှာပေါ့ဒီလိုသမာဘတ်တွေကိုဝင်စားနေတဲ့စာအရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မွန်နေဘုရားတို့သာသနာတော်မှာပေါ်လာမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဘုရားသိဝမ်းသာမယ်ဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေလည်းဝမ်းမသာဘူးလားဝမ်းသာကြကိုယ်သာသနာတော်ကြီးဟာဒီလိုအကုရ600တရားရနိုင်တဲ့တရားသူတရားမြတ်တွေကိုအဖြစ်ချင်းနေရှိနေတယ်ဆိုတာလေးသိစေပြီးကျလို့ပါနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဖလက်သမဘတ်နဲ့ဏိရောဓသမဘတ်ရဲ့ဆန္ဒချက်လေးကိုတော့နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်နော်ဖလက်သမဘတ်ဆိုတာကဘာလဲတတ္ထခာကာဖလက်တတ္ထကာဖလက်သမဘတ်ဒီတိယအရိယတာယအရိယဖလက်ကဏိရောဓေအပနာဒါဝိသုဒ္ဓိမအထက္ခရာဒုတိယတွင်သံမြင့်တာ348မှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့အခွင့်မှာဖလက်သမဘတ်ဆိုတာကဘာလဲလို့ပြီးတော့အရိယဖလက်ကဏိရောဓေအပနာအရိယာဖို့စိတ်တွေကနိရောဓအမိရတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်နဲ့အပ္ပနာဇံရဲ့စွမ်းအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေဘူးဘုမေလည်းလည်းထပ်ပြီးတော့လည်းလည်းတစ်ခုနားလည်အောင်ထပ်ပြောရင်တော့နိဗ္ဗာန်အတ္တကရတအရင်းကနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံယူပြီးတော့အရိယာဖို့စိတ်ရှင်ဇက်တဖြစ်နေမှုကိုဖလသမဘတ်လို့ခေါ်တယ်ဖို့စိတ်ဆိုတာရှိတယ်လားမရှိဘူးလားရှိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းရှိတယ်လားမရှိဘူးလားရှိထိုနိဗ္ဗာန်ကအတင်ခတ္တနိဗ္ဗာန်ယုတ်ဉာဏ်နဲ့ထိုနိဗ္ဗာန်မှာလုံးလုံးမရှိဘူးအကျုပ်ကအယုတ်ဖြစ်တဲ့အတင်ခတ္တအရင်းတနိဗ္ဗာန်မှာယုတ်တရားနံတရားလုံးလုံးမရှိဘူးယုတ်နာတို့ရဲ့ချုပ်ဆုံးရာဖြစ်တဲ့အတင်ခတ္တအရင်းတနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးအယုံယူနေတဲ့ဖို့စိတ်တွေကတော့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီဖို့စိတ်တွေမှာသိတိတိဘယ်နှလုံးရှိတယ်ဆိုတာကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတကယ်ဖလက်ဓမ္မပဝင်စားနိုင်တဲ့အခါရေတွက်ကြည့်ဟိုတိတ်မှသာသိနိုင်တယ်နော်အကြေပရမဇန်တမာတိကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီပရမဇန်ဉာဏ်တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုတ်တံတင်ပြီးဝိပဿနာရှုလို့ဖလသမဘတ်ထိုက်သွားပြီဆိုတော့ကျင်တော့အဲ့ဒီဖလသမဘတ်မှာစိတ်စစ်တဲ့
1: 34လုံးရှိပါတယ
0: ်နော်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိလည်းဝင်စားနေတဲ့သွန်အားရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကြံပြီးရေတွက်ကြည့်သိနိုင်တယ်အဲ့ဒီစိတ်စစ်တဲ့
1: 34လုံးကို
0: အတိကျင်တော့ဘာလုပ်မလဲလက်တွေပဲလက်ကျင်ပြီးတော့နော်ဒီတော့ပြောလို့ရင်းကတော့ပါလေဘဝင်ကနေတယ်ဆိုတဲ့လုံငန်းသိစရတိထုတ်တဲ့သမဘဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအကျုပ်ကအာယုံဖြစ်တဲ့အတ္တငတတအငိမ့်ကနိဗ္ဗာန်ဘက်မှာသိစရတိယုံပြရည်မရှိဘူးယုံနာမရှိတာမှန်တယ်ယုံနာတို့ရဲ့ချုပ်ဆုံးရဖြစ်တဲ့ထိုအတ္တငတတအငိမ့်ကနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူနေတဲ့ဖို့စိတ်ကြီးကတော့သူယောဂဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်အကျုပ်ကအာယုံဘက်မှာယုံနာမရှိဘူးယုံနာမရှိရဖြစ်တဲ့အတ္တကရတအငိမ့်ကနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးပြည်နေတဲ့ပုစိတ်မစိတ်ပုစိတ်ဆိုတာတော့မရှိဘူးလားရှိနေတယ်စိတ်စရစိတ်ထုတ်တဲ့သမာဘဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာအရိယတာဖလကန္နာကနိဗ္ဗာန်နဲ့အာရမဏဘူတေအပ္ပနာကာရေနဘုဒ္ဓီဆိုပြီးတော့သူကမဟာဒီကဆရာတော်ကလည်းဝိသုဏိမေမဟာဒီကဒုတိယတဲ့ဆံမျက်နာ935မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်အတ္တကရတအငိမ့်ကနိဗ္ဗာန်မှာအပ္ပနာဇံစွမ်းအအချင်းရာအဖြစ်အရိယာဖို့စိတ်ကြီးကနေပြီးတော့အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေမှုကိုပဲဖလသမဘတ်လို့ခေါ်ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်ဖလသမဘတ်ဟူသည်စိတ်စေတသိက်ချုပ်နေတဲ့သမဘတ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူး။ဒါကတော့ကိုယ်ကပြတ်ပြတ်မှတ်နော်။နောက်တစ်ခု ဒီဖလားဓမ္မဘက်ကိုဘာကြောင့်ဝင်စားကြတယ်လို့နေရင်ဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရမျက်မှောက်ဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခချမ်းသာကြီးကိုတန်တိဒုက္ခချမ်းသာကြီးကိုတန်တိဒုက္ခအငိမ့်တချမ်းသာရဲ့အရကကို၃ဆောင်ခံစားခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်အရိယာသရောကောင်းများသည်ဒီဖလားဓမ္မဘက်ကိုဝင်စားကြနော်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတပတ္တိဖလားဓမ္မဘက်ကိုဝင်စားနိုင်တယ်သကာရကံပုဂ္ဂိုလ်ကသကာတဂါမိဖလားဓမ္မဘအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂံမိဖလားဓမ္မဘယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကအရဟတဖလားဓမ္မဘအတိအပြီးဝင်စားလို့ရပါတယ်နော်និရောဓဓမ္မဘကြတော့ဘာခေါ်တယ်ကာនិရောဓဓမ္မပတိတိယအနုဘောကនិရောဓဝတ္တေနစိတ်တသတိကဏဓမ္မနာအဘုဒ္ဓိនិရောဓဓမ္မဘဆိုတာအစဉ်အတိုင်းချုပ်ပြီးအစွမ်းအဖြစ်သိစိတ်တို့ရဲ့မဖြစ်ခြင်းသဘောကိုនិရောဓဓမ္မဘလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့ဒီနိရောဓသမာဘဆိုတာကသိစိတ်တွေချုပ်တဲ့သမာဘအဲဒီသမာဘကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဝင်စားခြင်းလဲလို့မေးရင်လောကီသံသမာဘ7ပါးကိုရအနာဂံယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တူတော့လေဖြစ်ရလောကီသံသမာဘ7ပါးကိုရရှိခြင်းအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းတော့မဟုတ်ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအင်္ဂါ2ချက်စုံညီမှသာရှင်ဒီနိရောဓသမာဘကဝင်စားလို့ရအဲဒီနိရောဓသမာဘကတော့သိစိတ်တွေလုံးလုံးချုပ်ဘာဖြစ်လို့ဒီသိစရတိလုံးလုံးချုပ်နေတဲ့ဒီဏိရောဓသမဘတ်ကို
2: ကြောက်เสียရှိသည်ကိုလက်အုပ်ချီလျက်လျှောက်ထားခြင်းအနိမ့်မှထသွားလျင်လက်အုပ်ချီလျက်အ ਨੇ ဆုံး၅ဘေကံကွာအထိနောက်ဆုတ်သွားခြင်းဝါလုံးသူနှင့်ယောဂဝေဒနာတစုံတရာကြောင့်ကြုံညုံမထိုင်နိုင်သူတို့ကမူခဝေဝေ၌တင်မြင်ခွေလျက်ပင်ယူသေးစွာထိုင်နေပါသည်ခဝေဝေတောင်းကြကြနေရာကနေပြီးတော့မသိမသာလေးထိုင်ရတယ်ယဟန်တန်ဃာတစုံတရာကလို့နှင့်နှစ်တောင်တွာအကွာအဝေးအတွင်မှနှစ်တောင်တွာအကွာအဝေးကမဟုတ်နော်နှစ်တောင်တွာအကွာအဝေးရဲ့အတွင်နဲ့မှဒုထောက်လျက်လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ကတ်ခြင်းယဟန်နဲ့အကခန်နဲ့ယဟန်နဲ့ကတ်တဲ့တကားရဲ့ရားတဲ့မှာတဒေါန်တွာတဲ့ရားတဲ့မှာပုံမွေးစီနဲ့ဒါဆိုလို့တဲ့ထိုင်ရနဲ့အပြစ်၆ပါးလွတ်ရနေရာတွင်ထိုင်ရမည်ဟုကျမ်းဂန်များ၌ဖော်ပြထား၏အပြစ်၆ပါးမှာနီလွန်ခြင်းဝေလွန်ခြင်းရှေ့တဲ့တဲ့ဖြစ်ခြင်းလေညာကြခြင်းမြင်သောနေရာဖြစ်ခြင်းနောက်ဖက်ကြခြင်းတို့ဖြစ်သည်ဤအပြစ်၆ပါးလွတ်သောနေရာမှာမနီးမဝေးရှိတဲ့တဲ့မဟုတ်တော့လေအောင်နေရနေရပင်ဖြစ်သည်ဤကကာယိကဃာရဝကိုအမှုအရာယူသည်မှုအချို့ဖြစ်သည်ဝါစတိကဃာရဝနှုတ်ပြောယူသည်မှုကိုလည်းအထိုက်လျောက်သိထားသည်နီလူမှလူအလိုက်ယဟန်တန်ဃာမှယန်တန်ဃာအလိုက်သုံးဆွဲရသောယူသည်စကားလုံးများရှိသည်ခင်များကျွန်တော်ရှင်ကျမသာသောစကားလုံးများသည်လူတို့သုံးဆွဲသောယူသည်ယင်ကျေးစကားလုံးများဖြစ်သည်သို့တော်လည်းအရာဌာနကြည့်၍သုံးမှယူသည်ရာယင်ကျေးရာရောက်သည်ဥပမာဥကြီးဥလေးအရွယ်တယောက်နဲ့စကားပြောရမှာခမားကိုတရားနာဖိတ်ပါတယ်ဆိုခြင်းနဲ့ဥကိုတရားနာဖိတ်ပါတယ်ဆိုသောစကားကပိုပြီးယူတည်ရင်ကျမှုရှိတယ်။ရှင်ကိုတရားနာဖိတ်ပါတယ်လို့ပြောခြင်းနဲ့ဥလေးကိုတရားနာဖိတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကပိုပြီးယူတည်ရင်ကျမှုရှိတယ်။ထို့အတူပဲပါဆိုတဲ့စကားကိုလည်းယူတည်ရင်ကျမှုဖော်ပြဖို့ရတုံးရတယ်။တရားနာဖိတ်တယ်ဆိုရင်ယူတည်မှုရင်ကျမှုမဖြစ်ဘူး။တရားနာဖိတ်ပါတယ်ဆိုမှယူတည်ရင်ကျမှုဖြစ်တယ်။ပါလေးထဲမှာယဟန်တန်ဃာအချင်းချင်းပြောဆိုဆက်ဆံရ၌၎င်းဒါယကဒါယကမင်းနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရ၌၎င်းဆရာတော်ဘုန်းကြီးဥပဇင်ကိုရင်အရှင်ဖုရားတပည့်တော်ဖုရားတပည့်တော်ဥဒိမတဲ့ဖုရားပါဖုရားစသောအယုအသေးစကလုံးများကိုသုံးကြရသည်ဤ၌လည်းအရာဌာနကိုကြည့်၍သုံးမှယူသည်မှုဖြစ်သည်အရှင်ဖုရားဟူသောစကလုံးဤမြုပ်နေသောအတိတ်ဘက်ကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်အသိမြင်သောယုအယုအသေးတို့အသုံးစကားဟုယူဆနိုင်သည်သို့သောအသုံးကြလာသောအခါမူရင်းအနဲ့ငုတ်သွားပြီးလျှင်ယခုခေတ်သုံးဆွဲထုံးအရာအဆင့်လျှောလာခဲ့သည်အရှင်ဖုရားဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့သုံးဆွဲထုံးအရာအဆင့်တစ်ဆင့်လျှောလာခဲ့တဲ့ဥပမာလူဒါယကဒါယကမများကမိမိအရွယ်မိမိတဲ့ငယ်သောအရွယ်ရှိသည့်ယဟန်တန်ဃာများကိုအရှင်ဖုရားတရားချင်းမြင့်ပေးပါဖုရားဟုသုံးနှင့်ယူသေးမှုသဘောယူသေးမှုသဘောပါဝင်သည်မိမိအရွယ်ဖြစ်တဲ့ယဟန်တန်ဃာမိမိတဲ့ငယ်သောအရွယ်ယဟန်တန်ဃာအဲ့ဒီယဟန်တန်ဃာတွေကိုအရှင်ဘုရားတရားချင်းမြင့်ပေးပါဘုရားဆိုရင်ဒါယူသိမှုဖြစ်တဲ့သို့တော့မိမိတဲ့အသက်အရွယ်ကြီးသောတန်ဃာဂုံတုဝိသေသရှိ၍အထူးလေးစားအပ်သောတန်ဃာမိမိကိုယ်တိုင်ကအခုအထူးယူသိလေးစားလို့သောသို့မဟုတ်ယူသိလေးစားသောတန်ဃာများကိုလျှောက်ထားရနိုင်မှုအရှင်ဘုရားတရားချင်းမြင့်ပေးပါဘုရားဆိုသောစကားသည် ယူသိမှုသဘောအပြည့်ဝမပါအရှင်မြတ်ဖုရားတရားချင်းမြင့်ပေးတော်မူပါဖုရားသို့မဟုတ်ဆရာတော်ဖုရားတရားချင်းမြင့်ပေးတော်မူပါဖုရားဟုလျှောက်ထားမှဂါရဝသဘောအပြည့်ဝပါရှိသည်ယဟန်သံဃာချင်းပြောဆိုလျှောက်ထားရမှာလဲအလားတူပင်ဖြစ်သည်အောက်ကဟာကတော့ပါဆိုတဲ့စကားလေးထည့်ဖို့ပြောတာပါပဲဟုတ်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးကောင်းပါတယ်မကောင်းပါဘူးသွားပါမယ်လာပါမယ်အစိုက်ပြီးဖြင့်ထဲ့မှသာလဲယူသိရင်ရေးမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ကပြောတာအောက်ကျော်လိုက်တော့ယူသိမှုသဘောပါသောစကားသည်အချင်းချင်းယူသိလေးစားတိုက်သည့်သဘောကိုအတိအမှတ်ပြုခြင်းမေတ္တာသဘောကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဝင်ချိုခြင်းစသည်ကြောင့်မင်္ဂလာဖြစ်ပေသည်တဲ့ဒါကြောင့်မင်္ဂလာဖြစ်တဲ့ထို့ကြောင့်ယူသိသောအပြုအမူယူသိသောအပြောအဆိုယူသိသောစိတ်နေစိတ်ထားဟာလူတိုင်းအတွက်လူလားအတဲ့မင်္ဂလာတရားပဲတဲ့ကျန်နာကိုစောက်ထဲမှာကြည့်ပြီးတော့တဲ့ယူသိခြင်းကြောင့်အကျိုးရတာကတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အခါမှာခொနည်းရမြောက်နေမှာတည်ဆုံးမဲ့တည်ဆုံးမှုရအခြေအနေရှိနေတဲ့အာယုဝရဏသရုဒ္ဓကိုမြတ်စွာဘုရားစီမံပေးလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစီအမံကြောင့်ဒီမျိုးသားခொနည်းရမြောက်မှာမသေးပဲနဲ့အသက်120ရှိတဲ့ရှင်နိုင်တဲ့အခြေအနေထိပြောင်းလဲသွားတယ်တဲ့ဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဩအသက်ရှင်နိုင်တဲ့အကြောင်းလဲရှိသေးရှိတကောလို့ယဟန်တော်တွေအချင်းချင်းပြောဆိုနေတာမြတ်စွာဘုရားကြားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တို့ကျေးသူတို့ကိုအမျိုးအမြဲယူသေးလေးရှိသည်ဖြစ်၍ရှိခိုးလေးရှိသောသူဟာအသက်ရှိခြင်းရုပ်သိမ်းအင်္ဂါတင့်နေခြင်းချမ်းသာခြင်းခွန်အားကြီးမားခြင်းတရားလေးပါးတို့တိုးပွားကြကုန်ဤဟုမိန့်ကြတော်မူ၏တဲ့အဘိဝါဒနာတိလိတနိသံဥဒ္ဓါပစာယိနောသတ္တရောဓမ္မဝုဒ္ဒံတိအာယုဝနောဒုက္ခပလံဆိုတဲ့အဲ့ဒီစကားဘာသာပြန်ထားတာကဲဒါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဂါရဝနဲ့ပတ်သက်လို့မင်္ဂလာဖြစ်အောင်နေတတ်ထိုင်တတ်ပြီးရှင်းသွားမယ်နိဝါဒောသယာတုဂုံသိမ့်ပညာရှိနှင့်သီစိန်ချွေရန်ဂုံချင်းခံ၍မောင်မမကြွကိုနှိမ်ချလျက်ယာတုကြည်ကြီးယာတုကြီးရထားလို့လည်းပဲသမဏယာတုဝဉ္ကြီးယာတု MD တို့ဘာတို့ညာတို့ဆိုတဲ့ယာတုကြီးတွေရထားလို့လည်းယာတုကုံယာတုမှန်ရစ်ပြီးတော့မာနမကြီးပါနဲ့တဲ့စိတ်ကိုနှိမ်ချထားပါတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောကဆိုတာအနိစ္စတရားကြီးပဲတဲ့မမြဲဘူးအခုမြင့်နေပြီမဲ့တော်တော်ကြာကြသွားတာပဲတဲ့တကြွားကြွားကြတကြွားကြွားကြွမြင်လွန်းကလည်းလျောကြနောက်ဆုံးရှိကြဤဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသင်္ကုံမြင့်တုံမြင့်မြင့်တုံပါတဲ့မှန်ကင်းတလဲထင်းတလဲဟုတ်ကဲ့လားပြတ်သားဆောင်ထီးပြားမှမှန်ကင်းကြီးမာမာကြီးဖြစ်နေပြီမယ်လို့ဒီကနေ့ဖြစ်နေပြီမယ်လို့နဲ့ပြန်ဒီပြတ်သားကြီးမိလောင်လို့ပြက်ရဟောသူထင်းဖြစ်သွားတော့မြဲရဲ့လားမမြဲဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲမှန်ကင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့မထင်နဲ့တဲ့အမြဲမှန်ကင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတနေ့ကျထင်းဖြစ်နိုင်ရင်ထင်းဖြစ်ရတာပဲတဲ့ဒါကြောင့်မလို့မှန်ကင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မောက်မှာထောင်လွှားမှုမရှိဘဲနဲ့နှိမ့်ချပြီးတော့လူကိုလူချင်းတူတူလူနဲ့တူအောင်လူလိုသဘောထားပြီးဆက်ဆံပါဒါပြောတာမဟုတ်လားနိဝါဒမင်္ဂလာယာရုဂုံသိမ့်ပညာရှိနှင့်ကိုပညာတတ်ပြီလို့လည်းပဲမမောက်မမာပါနဲ့ကို့မှာစီးတဲ့ဥစ္စာများပြီလို့လည်းပဲစီးတဲ့ဥစ္စာမရှိတဲ့လူပေါ်မှာမောက်မှာမော်ကြွားမှုမပြုပါနဲ့နှိမ့်နှိမ့်ချကြတယ်လူချင်းတန်းတူဆက်ဆံပါတဲ့စီးတဲ့ချွေရံမိမိမှာအချွေရံအချံရံပေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့အချွေရံနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာမောက်မှာထောင်လွှားမှုမပြုပါနဲ့ဒီအချွေရံဆိုတာလည်းမြဲတာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့အချွေရံရှိနှစ်ပြန်ရှိဒီမှာရှိတာဒါကြောင့်မလို့သတိထားပါအမြဲတစေကိုယ်ကိုယ်ကိုနှိမ့်ချပြီးတော့ခြေတုပ်ပစုမြေအစွဲကျွနေတဲ့မြေကျူကျူတဲ့နွားကဲ့သို့

ဘယ်သူမှချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါလို့တင်းနေရောင်ရဲနိုင်အောင်မလုပ်ရမလဲလို့ဆိုတော့သိထားပြင်လိုက်ပါတဲ့ဒါဒီချက်ကလေးပဲလို့သိထားပဲလို့ပြင်ရမလဲအဟက်လိုခြင်းလောဘမပြင်းပြရဘူးတဲ့အိုးငါဓမ္မရလည်းငါမှသိသွားမှမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မရလည်းငါသိသွားမှမဟုတ်ပါဘူးဒီကမသိရလည်းငါသိသွားမှမဟုတ်ပါဘူးငါချီတော့ငါရှိသားပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့စိတ်ပြင်ပြီးတော့လိုခြင်းတဲ့လောဘကိုချော့ကြသွားအောင်သင်ញနှလုံးသွင်းလိုက်ပါယောနိသမနတိကာရတင့်နေအောင်နှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလောဘယော့နေသွားတာနဲ့အမြတ်တင့်နေရောင်ရဲနိုင်လာပြီးတော့ဆန်းသာပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒီထဲမှာမရောင်ရဲမတင့်နေတဲ့ဥစဉ်ကြီးတစ်ပါးနဲ့ရောင်ရဲတင့်နေတဲ့ကိုရင်လေးခုနှစ်နှစ်သားကိုရင်လေးအကြောင်းရေးထားတယ်ဘယင်ကခါသားသားမဲ့ကြံတဲ့အခါကျတော့ခါသားခင်ကိုကိုမသားခင်ထုံးစံအတိုင်းတန်ဃာတော်ကိုလူပြီးမှစားခြင်းလို့ဖို့အိမ်နန္ဒကိုဆန်းသာတော့ကြာနေကြတဲ့မထီမြကိုအရှင်ဖုရားလက်ဖြံကြလို့ရှိရင်ခါသားနဲ့ဆုံးကလိုပါတယ်ဖုရားဆုံးလုံးလိုပါတယ်ဖုရားချောက်ထားတော့မဒီလဲပဲကြွလာကြွလာတဲ့အခါကျတော့နောက်ကဥစဉ်ကြီးတစ်ပါးပါလာတဲ့ဥစဉ်ကြီးတစ်ပါးပါလာတဲ့အခါကျတော့ဘယင်ကမထီကိုလည်းခါသားကတကောင်လောင်းနေဥစဉ်ကြီးလည်းခါသားတကောင်လောင်းနေတောင်းပြီးတော့နေရာခင်းပြီးတဲ့အခါကျအဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်ပြီးမထီလည်းဖုံးပေးဥစဉ်ကြီးလည်းဖုံးပေးခါသားကသုံးကောင်ပဲဘယင်ကိုလားဆက်တာကိုသုံးကောင်ပဲလို့ရှိတယ်ဆိုလို့ဒါကအသားအတော့ဆိုတာတခါပြင်တခါကျွေးနေပဲလောက်ချင်မှလည်းလောက်တယ်မလောက်ချင်မလောက်ဘူးပေါ့သူကလောက်သည်ဖြစ်စေမလောက်သည်ဖြစ်စေစားနိုင်သည်ဖြစ်စေမစားနိုင်သည်ဖြစ်စေလိုက်ပွဲထဲ့ဖို့ဆိုတာကတော့တောင်းမှမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့လိုက်ပွဲအနေနဲ့ဘယင်ကခါသားတကောင်ကိုမထီကိုသွားကြတဲ့ရှင်မြတ်ဖရာလိုက်ပွဲယူတော်မူပါဖရာမထီကလက်အသာကာပြီးတော့တားလိုက်တယ်။နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အနန္ဒမလမကန်ကဥစဉ်ကြီးစီသွားအရှင်ဘုရားခါသာလိုက်ပွဲယူတော်မူပါဗျာ။ဥစဉ်ကြီးကလက်မကောက်ဘူး။အဲ့တော့ဘယင်ကတစ်ထက်ခါသာခင်ကိုနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ခါသာခင်နဲ့တွန့်ဆုံနဲ့သူထည့်လိုက်ရတယ်။ထည့်ခြင်းမလား။မထည့်ခြင်းဘူး။ဘာဖြစ်လို့မထည့်ခြင်းလား။အဲသူသားခြင်းလို့အဲ့ဒီခါသာသားဖို့ရသူခမရသုံးနဲ့အောင်းဤနေခဲ့ရတာတဲ့။နဲတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီတော့စာကျင်နာဘောစာကျင်နာဥစဉ်ကြီးကအလိုက်ကန်းဆိုးမသိပဲနဲ့လက်မတားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အစာကြီးသကိုလက်မတားလိုက်လက်မတားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မတားတာနဲ့ပဲဘယင်ကမထည့်ခြင်းထည့်ခြင်းနဲ့ထည့်လိုက်ရတယ်ဟာဥစဉ်ကြီးပိုက်တာပလုတ်ပလောင်းနဲ့ခါသားနှကောင်တခါတည်းကုတ်တော့ဘယင်သွားထိုင်နေစိတ်မချမ်းသာဘူးဘာကြည့်လို့သာမမသားရလို့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအော်ဘုံကြီးနဲ့ခါသားနှစ်ကောင်တောင်မှစားတာတရားတော့လွန်လွန်းပြီထမရဲ့မဟုတ်ဘူးလားကဲသူစိတ်တမ်းဖြစ်ဘူးလားအဲယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့ယောဂီဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်ပါအောင်အော်ယောဂီလည်းပါမှာပေါ့လေအတူတူပေါ့နော်ယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့ယောဂီဖြစ်ပြီးတလောက်လောဘကြီးတာကတော့ကြည့်လို့လည်းမကောင်းမြင်လို့လည်းမကောင်းကြားလို့သိလို့လည်းမလျော်အော်မတော်လိုက်လေခြင်းနော်ဘသူစိတ်ထဲမှာအောင်ဘယင်စိတ်ထဲမှာဘယင်စိတ်ထဲမှာဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လာမသိပါဘူးဒီတော့ဆန်းသပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြန်ကြွတော့ဘယင်ကမထီကြီးနာတို့လိုသွားပြီးကတ်လျှောက်တယ်ရှင်မြတ်ဖုရားအစ္ဆာသမဏနောက်ပါယဟန်များခေါ်လာလို့ရှိရင်ဝတ္တရားသိတဲ့ယဟန်များခေါ်လာသင့်ပါတယ်ဖုရားလျှောက်တယ်ဒီအခါကျတော့မှမထီကြီးကလည်းသိတယ်အရင်ကထင်နေတာကဩငါလူပဲအိုးဦးဇင်းကြီးလည်းဘယင်ကခါသားခင်နဲ့ဖုံးပေးဖို့ပြင်လာတာထင်တယ်လို့ဒီလိုယူဆထားတာသူ့နောက်ပါတကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးမထီကြီးကမထီကြီးကသူခေါ်လာတဲ့တပည့်မဟုတ်ဘူးဦးဇင်းကြီးကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုနောက်ရောက်ခံပြီးတော့အသာလိုက်လာတာအသာလိုက်လာတာတနေ့ပြန်ကြွသွားတယ်နောက်တနေ့ကျတော့မထီကြီးကခေါင်းနဲ့နဲ့သားကိုရင်ကလေးဝိနယောသတုသိခိတောအရာမိဝဖဝဆရာဝန်နှင့်ကြည်ဝအထွေတွင်နေနီးထိုင်နီးပြောဆိုနီးကိုသိသိကြနာဆရာထာ၌အချိုးကြအောင်သင်ယူလိုက်ပြီးတဲ့တပည့်ရှင်သာမဏေခုနှစ်နှစ်ရွယ်ဘူးအဲ့ဒါခေါ်လာနောက်ပါယဟန်ဖြစ်ခေါ်လာအရင်နေ့တိုင်းဘယင်ကခါသားတကောင်ကြီးလောင်းဘယင်ကိုမထီကြီးခါသားတပိတ်ထက်ခါသားတကောင်လောင်းထက်လိုက်တယ်မထီကြီးလည်းထိုင်နေကြနေရသွားထိုင်ကိုရင်လေးကြတော့သဘိတ်ခဲခါသားလောင်းမလို့ဘယင်ကခါသားတကောင်မြှောက်လိုက်တော့သဘိတ်ကိုမခွင့်နေပဲနဲ့လက်ညှိုးလေးနဲ့တဝက်လောင်းပါအဲ့လိုပြောတယ်လက်ညှိုးလေးနဲ့တဝက်လို့ဆိုတယ်
ကွင်ကပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘယင်လဲခါသားကိုတဝက်ခွဲပြီးတော့လောင်းလိုက်တယ်လောင်းလိုက်ပြီးတော့ကွင်လေးလည်းပဲမထီနဲ့မလမကမှထိုင်းပြီးတော့ဆွန်ဖုံးပေးအမနေ့ကလည်းပဲလိုက်ပွဲသွားပြီးတော့ဘယင်ကကမထီကလိုက်ပွဲခုဘယင်လက်ထဲမှာခါသားဘလောင်များကြံသေးတော့တကောင်ဝဲကြံနေတော့ဒါနဲ့မထီကြီးစီသွားပြီးတော့လိုက်ပွဲအလှခံမှာဘုရားဆိုတော့မထီလည်းလက်တားလိုက်နောက်တစ်ခါကိုရင်လည်းစီသွားပြန်တဲ့အခါကျတော့လေကိုရင်လေးကလည်းပဲလက်တားလိုက်တယ်လက်တားလိုက်တော့ဘယင်လည်းပဲလိုက်ပွဲထပ်ပြီးမလောင်တော့သူ့လက်ထဲမှာခါသားတကောင်ဝဲကြံမလမကမှသွားပြီးတော့အမနာအနံ့ရသနဲ့ပြည်စုံတဲ့ခါသားတကောင်ဝဲကိုပွဲတော့တင်လိုက်တာအမဲလေးအကျော်ပေါင်းတစ်ထောင်ကိုစိတ်သွားတာပဲတဲ့စိတ်ထဲကစဉ်းစားရတယ်။အော်ဝတရားတည်တဲ့ရှင်သာမဏေကြောင့်ငါခါသာတကောင်နဲ့မဟုတ်တကောင်ခွဲတောင်မှပဲစားရသေးတယ်။တော်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ကြီးညိုလုံးလုံးမလို့အဲ့ဒီကိုရင်သုံးဝတ်တူလိုက်တာပထမခြေဝလူဒုတိယခြေဝလူတတိယခြေဝလူသုတ်သာပြန်ဆန်းလာခြေဝထက်ကထက်ကလူရဲ့ကိုရင်ကလည်းသူ့လူတိုင်းလူတိုင်းဒါတော့ဥပဒေစုလိုက်ဆရာလူလိုက်တယ်ဒါတော့စာချပေးတဲ့ဆရာတဲ့ဒီခြေဝကတော့အတူနေယဟန်တန်ကလည်းလူလိုက်တယ်အစရှိတဲ့ပြင်သူ့လူပြည့်လို့နောက်ဆုံးကြမှာပဲနောက်ဆုံးချိဝကြမှာပဲကဲဒါတော့ကိုရင်မဲ့လက်ခံတော့မယ်ဆိုပြီးတော့လက်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကျန်ခံကဖော်ပြထားတာကျင့်ဝတ်ကိုသိပြီးတော့ရောင်ရဲလွယ်တဲ့သဘောရှိတဲ့ရောင်ရဲလွယ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့အတွက်တဲ့ဒီကိုရင်မှာသူတော်ဘာမရနိုင်တဲ့လက်လာပါတွေသူရသွားတယ်တဲ့ဟောမင်္ဂလာပဲမသိကြဘူးလားဒီပြန်မကြည့်ပါနဲ့ဈေးရောက်နဲ့ဟိုဘက်ဆိုင်က900တန်း950တန်းကိုသူက90ရောင်းတယ်ကိုက50ရံကို60ပဲရောင်းတယ်အဲဘယ်သူကရောင်းရဲတော့ကိုင်းဘယ်သူကရောင်းရမလို့အဲဟဲ့ကို့မှာရောင်းရမယ်သူဒီဖောက်တယ်လာပါအောင်မလားအဲမလားတော့ဘာလို့မလဲကို့မျက်စောင်းပြစ်ထိုးမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားကို့ဘာကြောင့်ရောင်းရတယ်လဲရောင်းရဲလို့ရောင်းရဲလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြည့်တော့လွယ်လွယ်ပဲဥပမာတွေကကို့မျက်စိအောင်နဲ့မြင်းနေတွေ့နေရတာလည်းမဟုတ်လားဒါကြောင့်တန်တုတ်တိသာသာရေတောင်ရေဝုစင်ရေနင်းနေရေထံရာအရာရာတွင်စိတ်ထားပြင်း၍လိုခြင်းလောဘမပြင်းပြပဲမြတ်တာချင်းကြိမ်တင့်နေရောင်ရဲ့ခြင်းဒီ၎င်းကတိညူတာသူတော်ဘာကျေစုရှိပေဘူးကိုအထူးသီတာတုံ့ပြန်ဆန်ခြင်းဒီ၎င်းမိမိဘောသူတော်ဘာကျေစုရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကျေစုကိုအမြဲတစေလဲငါဘောသူကျေးဇူးပြုထားတယ်ကျေးဇူးပြုထားတယ်လို့ကျေးဇူးရှင်တရားအနေနဲ့အမြဲတမ်းအသိအမှတ်ပြုပြီးနေပါအဲ့ဒီကျေးဇူးကိုပြန်ဆက်ဖို့ရအခွင့်သာရနဲ့တပြိုင်နဲ့တည်းကျွေးမထားပါနဲ့ပြန်ပြီးဆက်လိုက်ပါဆက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဟာမင်္ဂလာပါပဲတဲ့အဲ့ဒီထဲအဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒီမှာဘယင်တပါးရဲ့ကျေးဇူးတိတ္တဘုံတို့ဒီထဲမှာဝတ္ထုကြောင်းလေးပြထားတယ်ဘယင်တပါးနေသမှာပုံကံချမ်းလာလို့ပစ္စံတရိမှာတဘုံတကံထားလို့မလို့သွားပြီးနှိမ့်တဲ့အခါမှာတဘုံအားကောင်းလို့ဘယင်တတဆုပ်ပြီးကစင်ကလျာပြေးရတဲ့အခါမှာဘယင်ဟာရွာတရွာရောက်သွားတော့ပစ္စံတရိနားကရွာတရွာရောက်တဲ့အခါကျတော့ရွာသားတွေကဘယင်မှမသိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကမြို့နဲ့ဝင်းနေတဲ့အခါကျတော့နန်းတော်လည်းမရောက်ဘူးဘယင်လည်းမမြင်ဘူးဝင်းကြီးမူကြီးမရလည်းမမြင်ဘူးဘူး။အဲ့တော့မြင်းစီပြီလာတဲ့လူတယောက်ခန္ဓာနာနာနဲ့လာတာကိုတွေ့တော့မှသိပြီးတော့လူတယောက်ကအဲ့ဟုတ်ပြတယ်သူကလည်းပဲမင်းမှုထားမယ်တဲ့အဲ့ဒီဟာမှရှိတဲ့မင်းမှုကိုထမ်းနေရတာသူကသိပြီးတော့ဟောမိတ်ဆွေနေသမှတဘုံတကံနေထတယ်လို့ကြားပါတဲ့တဘုံတကံနှိမ်နေတဲ့ရဲဘော်နဲ့တူပါတယ်ဆိုဟုတ်ပါတယ်ဘယင်ဘက်ကလားတဘုံဘက်ကလားဘယင်ဘက်ကပါအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှတောင်းဝတရားရှိပါတယ်အဲ့တော့ကဲကျွန်တော်အိမ်လိုက်ခဲ့ပါဆိုအိမ်ခေါ်ပြီးတော့ဘယင်ကိုလည်းကြာကြနာရေမိုးချိုးပေးအဝတ်အစားအသစ်တွေလဲပေးကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်မြင်းကိုလည်းအစာကျွေးရေချိုးမြင်းလည်းနှိမ်နေပေးအစာရည်ပြီးဖြင့်အဲ့ဒီတကားကအဝတ်ကြေပြောင်းအောင်ပြုစုတယ်တဲ့အဲ့လိုပြုစုတာ3ရက်လောက်ရှိတဲ့အခါကျဘယင်သဘောကျသွားဘယင်မှမသိဘူးကဲဒီလိုဆိုတော့တလောက်ပါပြီတလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းပါရဏတိပြန်မာတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်ုပ်တို့လည်းပြန်တော့မယ်ဒီတော့တခုတော့မှာခဲ့ရစေဗာရဏသီဒီညရောက်တယ်မြို့ညရောက်တယ်အခါဆိုလို့ရှင်မိဘမြင့်တီတော်ကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်တကမှုဘုရားမိဘမြင့်တီတော်ကြီးရဲ့အိမ်ကိုပို့ပေးပါဆိုလို့ရှင်ကျွန်ုပ်အိမ်ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေလာပြည့်အောင်လာပါကျေးဇူးဆက်ခြင်းလွန်းလုံးအဲ့လိုမှာပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ထွက်သွားပြီးဘယင်သူ့နန်းတော်ပြန်ရောက်သွားတယ်ဟိုသဘုံနေလည်းပဲဘယင်ကိုနိုင်လိုက်ပြီမဲ့နောက်ထပ်ပြန်ပြီးဘယင်တက်တွေကသူ့ပြီးတိုက်တော့သဘုံနေလည်းငြိမ့်သွားနန်းတော်ပြန်ရောက်တော့ဒီဘရင်ကအခေါနာသူ့မိတ်ဆွေကိုပဲမျောတယ်ဘယ်နေလာမလဲဘယ်နေလာမလဲ
အမှန်ကျေစုကြည်မာတဲ့လူကျေစုဆက်ချင်လိုက်တာဘယ်နေ့လာမလဲနဲ့တမျောမျောမလာတဲ့အခါကျတော့ညိုတော်ညိုတော်လဲပေါ်မလာတဲ့အတွက်ဘယင်ကမလုတ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီရွာကိုအခွန်နေတိုးစီကြလိုက်အခွန်နေတိုးစီကြတော့လူတွေမျက်လုံးပြုတ်ဟော်ခက်ပြီဒီနေ့ကတို့ရွာကဟိုတကဟိုလူရဲ့မိတ်ဆွေမင်းမှုရန်ကြီးရောက်လာတာမကြသေးဘူးအခုတို့အခွန်တိုးစီကြခံရပြီဘလို့ပါလိမ့်မလို့ဒုက္ခရောက်ကုန်ပြီဒါပေမဲ့လို့မလာသေးဘူးဒါနဲ့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးအခွန်တိုးစီကြလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါထပ်အခွန်တိုးစီကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့အခွန်တွေကမထမ်းနိုင်အောင်ဖြစ်နေဘာလို့မြတ်ဘုရင်ကအခွန်တိုးစီကြဟမ်အေးသူတို့ကတော့လာအောင်လို့လုပ်တာနော်သူတို့ကတော့လာအောင်လို့လုပ်တာမလာလာအောင်လုပ်တာနော်ထားပါတော့ပေါ့လေနော်သူတို့ကမလာလာအောင်လို့လုပ်တာဒါနဲ့ယွာကလူတွေကသူ့ဝေးပြီးတော့ไก่မိတ်ဆွေဒီနေ့ကသင်ရဲ့မင်းမှုရမိတ်ဆွေကြီးလာတဲ့ကတို့ယွာမှာဒုက္ခကိုရောက်လို့အခွန်နေတို့စိတ်ကြလို့မလို့မထားနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမြို့သွားပြီးတော့မိတ်ဆွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒီအခွန်နေရှုပ်အောင်ကြိုးစားသမှအောင်လို့ဝိုင်းပြောကြတဲ့အခါကျတော့ไก่သွားမယ်ဒီလိုဆိုတော့လက်ကြီးသွားလို့တော့မဖြစ်သေးဘူးလက်ဆောင်ပနာတွေပါမဖြစ်မယ်အလုံးလက်ဆောင်ပနာတွေစီစဉ်ညလောက်ကြပါဆိုပြီးတော့အဘိုးအစာတွေရောမုံပဲတေးရာတွေရောအလုံးဝိုင်းလောက်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်သွားခေါ်ကြတဲ့အခါကျဒကမှုတွေ့တွေ့တဲ့အခါကျတကမှုမေးမြင့်တီတော်ကြီးအိမ်သိပါလားတကမှုကိုဘယင်ကတိုးတက်တဲ့ပါထားတဲ့မြင့်တီတော်ကြီးအိမ်လို့မေးလာတဲ့ပုံကိုဆိုငါသိခေါ်ခဲ့အဲ့လိုတိုးတက်တဲ့ပါထားတော်တော့မြင့်တကမှုကအာသိပါတယ်ဒါဖြင့်လိုက်ပူဇော်မှာအဲ့လာပဲလိုက်ခဲ့ပါဘယင်နန်းတော်ခေါ်သွားနန်းတော်ချင်းရင်နန်းတော်တကားကြတော့အကြောင်းကြားလိုက်တဲ့ပစ္စံတရစ်ကလူတယောက်မြင့်တီတော်ကြီးဆိုပြီးမေးပြီးလာလို့မလို့တကမှုခေါ်လာပါတယ်အကြောင်းကြားလိုက်တဲ့ဘယင်ကဟာမြန်မြန်ဝင်စေဒါနဲ့ဒဂမှုအမြင်အဲ့ဒီပိစံတရိရွာသားကိုဒဂါကနေပြီးအတွင်းခေါ်သွားဘယင်ကပလင်မောကနေအောက်ဆင်းနိုင်ရင်ပြင်ရောက်သည်အထိဒီဒဂါမြင်လာနဲ့သွားလက်ဆွဲပြီးဖြီးကြိုးတယ်မလေတော်တော်မဟုတ်တယ်ဘယင်ကိုဟင်မင်းနဲ့လောက်ကောင်းရဲ့လားလောက်ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဒီလောက်ကျေစုကြည့်တဲ့ပုံကိုယ်ကိုမှဒီလိုလောက်ပြီးမကြိုးစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လူကြိုးစားတော့မလဲဒီပြင်လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အရင်အတိုင်းနေစိတ်ကောင်းသေးတယ်နာကောင်းမရှိတဲ့ပုံကိုဆိုလို့ရှိရင်တို့မျိုးတဲ့တို့ရွာတဲ့ရောက်လာတဲ့ကဖြောင်းပြီးတော့အဝတ်စားတွေယူပြလိုက်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဖြောင်းနေသလားပါတော့ဖြောင်းတာပေါ့မဟုတ်လားအခုကဲသူ့မှာအဖြောင်းမခံရဘူးကြာကြာနာနာကြွေးမွေးစောင်းလျှောက်တုတ်တင်ခါသူ့တွေမဟုတ်ဘူးမြင်းကိုလည်းပဲနှိမ့်နေပေးရေချိုးပေးမြင်းသာကောင်းကောင်းကြွေးဒီလိုလောက်တာဘလောက်ကျေစုများတဲ့လူမှကျေစုပြန်ပြီးတော့မထပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆက်เสียမရှိတော့ဘူးပေါ့ကျေစုတည်သိတယ်ဒီပရဲ့နော်ဒီတော့ဆင်းပြီးတော့နိုင်အမြင်ဆင်းပြီးလက်ဆွဲပြီးတော့ဖြီးချိုးကျိုးပြီးတော့ဗဇက်ကလည်းမိတယ်ဘယ်နဲ့တော့မိတ်ဆွေနေကောင်းရလားမိတ်ဆွေရဲ့ဇနီးတွေကျွန်ုပ်ခင်မွန်းတယ်မှာကိုဘယ်နဲ့တော့နေကောင်းရလားဆိုင်ကောင်းရလားသားသမီးတွေဘယ်နဲ့တော့အစိုက်ပြီးပြင်မိတ်လိုက်တာလဲစုံလို့တယ်အဲ့ဒါတော့ကြောင့်ဘယင်ကလိုက်လိုက်လျော်လိုက်လိုက်လဲလဲဖြစ်လာပြီးဆိုတော့ဟိုလူရောစိတ်ထဲမှာမရဲပေဘူးလားရဲရပါစိတ်ထဲမှာပထမတော့အာအသင်သွားတယ်ဘယ်နဲ့မြင်းတီတော်ကြီးအိမ်မှာဆိုဘယ်နဲ့ဘယင်နန်းတော်ရောက်လာတော့မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအော်ဘယင်ကိုဟိုတော့ကသူမြင်းတီတော်ကြီးဆိုပြီးငါတို့ကသူသကောဘွက်နဲ့ပြောသွားတာပဲလို့နားလဲသဘောပေါက်တဲ့အခါကျတော့ဘယင်ကလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိတာနဲ့သူလည်းပဲစိတ်မနေတော့မနဲ့ဝမ်းသာသွားဒါရမကဟိုဘယင်ကပလင်မော်တင်ပြီးတော့ကဲလာပါဒီပေါ်တက်ထိုင်မှာဆိုပြီးပလင်မော်ထိုင်ခိုင်းနေတယ်ပနဲ့နေမလဲညီလာကမင်းဘူးကြီးမရတွေကအစုံပါတော်သမီးတော်တွေလည်းရှိတယ်ဒီထဲမှာပိဿန္တရိရွာသားကိုပလင်မော်ဆွဲတင်နေဆိုတော့ဒီပလင်ဆွဲမချတာတက်ကံကောင်းပဲဘလောက်ကျေစုသိလဲလို့ဆိုတော့အဲနောက်ကြတော့ဘာရီမြတ်ပါလုံးမေးသေးတယ်သာသရာကိုပါလားဘာသာသရာညာသာသရာပါလားဘောဟိုတော့ကသူ့ကြွေးလိုက်တဲ့အစာတော်တွေမေးတယ်အာပါတယ်ဆိုကဲပိဿန်မအောင်ဆိုချက်ချင်းထုတ်စားတယ်သူလည်းသာမိဖုရားကြီးလည်းပြေရောစားစားမောင်ကောင်းတော်လုံးလို့မူကြီးမယားလေးလည်းစားကြစားမောင်စားကြစားမောင်မလေးဘယင်တော်ဖြစ်နေတာဟမ်ဘာလို့ဘာကြောင့်သူဒီလိုလှုပ်တယ်လဲအဲကျေစုဆတ်တာကျေစုဆတ်တာအဲ့ဒီနီးလဲဆတ်တတ်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီနီးလဲဆတ်တတ်ရတယ်ဒါနဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီတကာရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေပြန်ခေါ်စေပြီးတော့သူ့နန်းတော်ထဲမှာအမှန်တန်ကြီးမားတဲ့ခံရတဲ့အိမ်တိမ်ပေးထားပြီးတော့ဒီတကာကိုတိုင်းပြည်ထွက်ဝဲပေးပြီးတော့နှမင်းလုပ်ပြီးစံသားကြတယ်။ဘွာဒူလာဒူစာဒူနေဒူဘရောမမခွဲဘူးတဲ့။ဒီတော့ဘာဖြစ်လာသလဲဆိုတော့အเจ้าမသိတဲ့မူကြီးမယားတွေကစပြီးမျက်စိသဘမွေးဆူလာတယ်ဘယင်လုပ်ကုန်တော့မဟုတ်သေးဘူး။
ဒုက္ခရောက်ကုန်တော့မှာပဲအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေလျှောက်လဲမလျှောက်ရဲဘူးဘယင်ဆိုတော့တူတူတူတူတူတူတူတူနဲ့နောက်ဆုံးကျတော့မတ္တတာတော့မင်းသားကိုပြောရတယ်မင်းသားဒီတိုင်းတော့မဖြစ်ဘူးတိုင်းပြည်ကြီးပြက်လိုက်မယ်ဟိုလူကဘာမှသိတဲ့လူဟုတ်ပုံမရဘူးအဲ့ဒါဘယင်ကဘာမြတ်ဘာအကြောင်းကြောင့်မြန်တယ်လို့အရေးပေးနေတယ်မသိဘူးအဲ့ဒါလျှောက်ထားအောင်မှဖြစ်မယ်မင်းသားအဲ့တော့မင်းသားအဲလျှောက်ထားရတော့ပေါ့ဆိုပြီးတော့ဘယင်ကိုလျှောက်ထားတော့ဘယင်ကအချိုးအကြောင်းပြန်ပြောတယ်အမှန်တန်ကျေးဇူးကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီကျေးဇူးကိုတို့မြတ်ပြန်ဆန့်နေတာသင်တို့မသိရဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုညီလာခံမှာပြောပြတော့မှမူကြီးမရတယ်လဲသဘောကျကျင်납ပြီးမလေးတဲတော်တဲ့တို့ဘယင်မလားယေရှုသီးပြီးယေရှုအမှန်တန်ဆက်တတ်ပါလားဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကတိညူတာသူတစ်ပါးယေရှုရှိပေဘူးကိုအထူးသီးတာတုံ့ပြန်ဖတ်ခြင်းဒီလဲမင်္ဂလာကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်တော်မင်္ဂလာပါပေတည်းဒီလောက်ဆိုတော်လောက်ပြီနော်ဘာကျမ်းနေသေးတယ်ကာလေနဓမ္မတဝနာကြံနေတဲ့ထားတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြန်ကြမှာပဲအဲ့ဒီကနေပြီးဟိုဘက်ကိုတက်တုပ်ရိုက်ပြီးတော့သုံးသအဆုံးသတ်လိုက်ရမယ်ခန္တီစကြံနေပြီးတော့ဗာလဲတပောစကြံနေဖုဒ္ဒတလောကဓမ္မေဟိကြံနေတပောစတို့ဖုဒ္ဒတလောကဓမ္မေဟိတို့အဲ့ဒီနဂါထာကအတိဘယ်တမျိုးတည်းပဲတမျိုးတည်းကိုအကြောင်းအကျိုးဖွဲ့ပြီးတော့မင်္ဂလာလုပ်ပေးထားတာကဲဒီကထာလေးပြန်ဆိုလိုက်ပါကာရဝောစတိကာရဝောစတိယရဏ

တော်ပါပြီ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့ဒီကာရဝဇ္ဇအစာဟိတဲ့ဒေသနာတော်အတိုင်းယူသေးတဲ့သူကိုယူသေးခြင်းရောင်မိမိကိုယ်ကိုရောင်ရဲလဲအောင်စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်းသူကျေးဇူးကိုသိခြင်းဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရားတွေကိုလိုက်နာခြင်းကြံပွားများကျူးစာအထောက်ကြခြင်းအပြင်လောကီလောကုတ္တရာနှစ်ဖြာသောအကျိုးပွားတွန်းနိုင်တဲ့သူတော်စင်များဖြစ်ကြပါစေ။

0: 1350ခုနှစ်တက္ကူလဇန်စနေရက်1989ခုဧပြီလ18ရက်နှစ်ဆန်းတရနေ့နေ့လယ်3နာရီထိုးဖို့10မိနစ်လောက်မှာဘုန်းကြီးတို့တရားဝေဆ10မိနစ်လို့မှတရားဝဲစတော့တရားဝဲပဲချိန်သိရမနှုံးနဲ့အရှင်ဖရာတို့ကိုမေးတာပဲချိန်သိရတရားပြီးတဲ့ချိန်ဒီလိုဆိုလို့ရှင်တော့ည12နာရီမှပြီးမယ်ထင်တယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာအမေမဆိုးပါဘူးတရားပွဲကနေဥပူဇာတရားလည်းဖြစ်မင်္ဂလာတရားအသက်လည်းဖြစ်အောင်ဟောရမယ်တဲ့အဲဒါတရားမစခင်နှစ်သစ်မင်္ဂလာစုတောင်းလွှာနဲ့ပထမဆုံးပဏာမခြီးကြလို့နော်နေဟောင်းကုန်ပြောက်နှစ်သစ်ရောက်ထွန်းတောက်မင်္ဂလာရှိပါစေမလိုက်မဆိုနဲ့နော်လိုက်မဆိုနဲ့ဒီမှာအစဉ်တက်အောင်ဆင်အောင်မှာနေဟောင်းကုန်ပြောက်နှစ်သစ်ရောက်ထွန်းတောက်မင်္ဂလာရှိပါစေနှစ်သစ်မင်္ဂလာဒီချိန်ခါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေနှစ်သစ်မင်္ဂလာဒီချိန်ခါစိတ်မှညင်မဲကင်းပါစေတတဝါမှန်သမျှဘေးမခအေးမြချမ်းသာရှိပါစေစိတ်ဟောင်းစိတ်ညစ်စွန့်ပဲပြစ်စိတ်သည်ဖြူဖွေးမွေးမြူလေရာကြီးတရားမြဲရှုပွားတရားသည်လည်းတိုးပါစေလူသည်စိတ်သည်တရားသည်နှစ်သည်မင်္ဂလာဖြူလူသည်စိတ်သည်တရားသည်နှစ်သည်မင်္ဂလာဖြူပါစေအစဉ်တက်ပြီလားကိုင်းဆုံးနေဟောင်းကုန်ပြောက
1: ်
0: နှစ်သိရောက
1: ်
0: ထွန်းတောက်မင်္ဂလာရှိပါစေ
1: နှစ်ဟောင်းကုန်ပြောက်

0: မေတ
1: ္
0: တာတိမာတိမာတိမာတ
1: ိဘတ်တော်မှန်သည်မြတ်
0: ဘေးမခ
1: ဘေးမခ
0: အေးမြချမ်းသာရှိပါစေ

0: လူသည်စိတ်သည
1: ်
0: တရားသည
1: ်
0: နှစ်သည်မင်္ဂလာဖြိုးပါစေแก่เปียนสุณีหางกုံเปี่ยว

ဒီကနေ့1352ခုနှစ်ရဲ့ပထမဆုံးရက်ပထမဆုံးနေ့နေ့စံတရက်ဒီကနေ့မှာချမ်းမြေဟိတာနဲ့သတ္တမြယဟန်ရှင်လူတော်စင်ပေါင်းတို့ကနေ့ဥပူဇာမင်းနေ့ဥပူဇာမင်္ဂလာပွဲကျင်းပကြတယ်တဲ့တနေ့ရဲ့အစမှာမင်္ဂလာနဲ့စလို့တဲ့အနေနဲ့ပူဇော်တိုက်သူကိုပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့ပူဇာမင်္ဂလာနဲ့စကြတယ်မင်္ဂလာဆိုတာပါပါလိမ့်ကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းတရားဟုတ်ကလားဒီတော့နှစ်ဦးပူဇာမင်္ဂလာဆိုတော့ပူဇော်ခြင်းကြောင့်ကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းမင်္ဂလာဖြစ်ရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားပူဇော်ခြင်းကြောင့်ကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းကြီးပွားချမ်းသာရေးဖြစ်ပါမလားဟောမင်းတို့အားနေတော့ပါပြီကောဖြစ်သလားပူဇော်တာနဲ့များဘယ်လိုများကြီးပွားချမ်းသာနိုင်မလဲပူဇော်တိုင်းသူကိုပူဇော်တာနဲ့ပဲဘယ်လိုများကြီးပွားချမ်းသာနိုင်မလဲလို့စိတ်ထဲကတကယ်ကိုပဲပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပဲလို့ယုံကြည်ယူမှတ်ပြီးတော့ပူဇော်တဲ့အခါကျတော့မိမိစိတ်ထဲမှာညင်မဲတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေသလားဖြူစင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေလားဖြူစင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မကြည်လင်ဘူးလားကြည်လင်ရင်စိတ်ကြည်လင်ရုပ်ကောစိတ်ကြည်လင်ရုပ်ကြည်လင်နေဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကြည်လင်စိတ်လဲချမ်းသာရုပ်လဲချမ်းသာဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်အဲ့ဒါကြည်ပွားချမ်းသာရေးဟုတ်ကဲ့လားကြည်ဝချမ်းသာရေးပဲဒါကြောင့်ပူဇော်ရာဟာကြည်ဝချမ်းသာကြောင်းဖြူစင်တဲ့စိတ်အစဉ်ဖြစ်နေသမျှကြည်လင်ပြီးတော့ချမ်းမြေ့နေတာပဲညင်မဲတဲ့စိတ်အစဉ်ဖြစ်နေသမျှတော့နောက်ကျပြီးတော့ဆင်းရဲနေတာပဲမဟုတ်ပေဘူးလားလူမသိသူမသိဆင်းရဲနေကြတာလေဟမ်ဘာပြောတာလူမသိသူမသိဆင်းရဲကြတာဘာကြောင့်တော့စိတ်ညစ်မဲလို့မဟုတ်လားကဲစိတ်ညစ်မဲလို့ဆင်းရဲတဲ့လူကိုဘေးလူကသိလားမသိပါဘူးမသိမယ်သူ့မှာတော့တွန့်လိန်နေအောင်မခံရဘူးလားခံရတယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်မညစ်မဲကြသေးနဲ့ဒီလိုမဟုတ်လားမညစ်မဲကြသေးနဲ့လူမသိသူမသိခံနေရလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နှစ်သင့်မင်္ဂလာဒီချိန်ခါစိတ်မှာညစ်မဲကင်းပါစေဟုတ်သလားนี่นะเอ้อล่ะสိတ်ညင်มั้ยลูกหลูซินเอ่าไม่ผิดอ่ะเว้ยเนี่ยสိတ်ผุพ้วยลูกหลูแลยกคลิผุพ้วยပြီးတော့เจตระมิงลาရှိကိုရာအတွက်နှစ်တဲ့มิงลาအချိန်မှာสိတ်အញ្ញဲမဲခင်းအောင်조사ပြီးผุซินတဲ့สိတ်ကလေးတွေมวยหมู่จะပါဒီလိုမဟုတ်လားสိတ်ဟောင်းสိတ်ညစ်ซ่นเปียปิสိတ်ติผุพ้วยมวยหมู่เลยဟုတ်ล่ะဘာရေးစမဲ့ပြရမှာလဲစိတ်ဟောင်းစိတ်ညစ်တည်းရှိရင်စွန့်ပဲပြစ်လိုက်တို့နှစ်ဟောင်းမှာပဲဒီစိတ်ညစ်စိတ်ဟောင်းစိတ်ညစ်တည်းဟာနှစ်ဟောင်းနဲ့အတူပဲကြံခဲ့ပါစေတော့သွားပါစေတော့ဟုတ်ကဲ့လားလာနဲ့လာမဲ့နှစ်သင့်မှာတော့ဖြူစင်တဲ့စိတ်အစ်တစ်ကလေးတွေမွေးမြူပြီးတော့စိတ်သစ်ရုပ်သစ်နဲ့တရားသစ်ရပြီးတော့ချမ်းသာသစ်တွေတိုးတိုးအောင်ကြိုးစားရမယ်နော်ကိလေညင်မဲ့စိတ်၌ဆွဲရုပ်လဲမကြည်လင်းဟုတ်သလားကိလေညင်မဲ့စိတ်မဆွဲရုပ်လဲအေးကြည်ရွှင်ရုပ်လဲပဲမကြည်လင်းမရွှင်လန်းတော့ဆင်းရော်တာပဲတဲ့အဲ့ဒီစိတ်အញ្ញမဲ့တွေกินတော့စိတ်ဖြူစင်ပြီဆိုရင်တော့ရုပ်လဲကြည်လင်းလို့မလို့လူလဲချမ်းသာတော့တာပဲဒီလိုမဟုတ်လားကိလေညင်မဲ့စိတ်မဆွဲရုပ်လဲအေးကြည်ရွှင်စိတ်ညစ်မလင်းဆင်းရဲပင်ဖြူလင်းချမ်းသာသည်စိတ်ညစ်မရနော်ဆင်းရဲတာမဟုတ်ချပဲစိတ်ဖြူပြီဆိုရင်တော့ချမ်းသာတာပဲစိတ်ညစ်မလင်းဆင်းရဲပင်ဖြူလင်းချမ်းသာသည်ချမ်းသာရလို့များလူကိုကိုယ်ကိုသိရမည်ချမ်းသာရခြင်းနဲ့လူဟာကိုယ်စိတ်ကိုသိအောင်ကြိုးစားတာငါစိတ်ဟာစိတ်ညစ်စိတ်မဲတွေဝင်နေသလားဖြူစင်တဲ့စိတ်အစဉ်တွေဖြစ်နေသလားဆိုတာသိရမယ်တဲ့သိလို့အငြင်းမဲစိတ်တွေဖြစ်နေရင်ပယ်စွန့်ပြလိုက်တနည်းနည်းနဲ့
တရားရှိမှချင်းချင်းဖြင့်ချင်းဖြင့်ဖြစ်စေယောနိတမနတိကာရတင့်တဲ့အောင်နှလုံးသွင်းခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေအဲ့ဒီစိတ်ညစ်စိတ်မဲတဲ့ပယ်ရှင်းပြလိုက်ဖြူစင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်အောင်မွေးမြူလိုက်ဒါဖြင့်အဲ့ဒါလို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ညစ်မဲတဲ့စိတ်တွေဝင်နေသလားဖြူစင်တဲ့စိတ်တွေဝင်နေသလားသိရအောင်ဆိုရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့စစ်ဆေးရမယ်မစစ်ဆေးဘဲနဲ့အမှတ်တမဲမနေနဲ့ငါစိတ်ထဲအခုဘာတွေဖြစ်နေသလဲအညင်မဲတွေလားအဖြူစင်တွေလားစစ်စေးအညင်မဲတွေတွေ့ရင်အဲ့ဒီအညင်မဲတွေကိုလျှော်ဆေးပြေကုသိုလ်ဖြစ်အောင်သင့်တယ်အောင်နှလုံးသွင်းခြင်းအပြင်လည်းဒီအညင်မဲတွေလျှော်ဆေးပြေလိုက်ဒါမှမဟုတ်ညင်မဲတဲ့စိတ်ကိုရှုမှတ်ပြေဝိပဿနာနည်းအရာရှုမှတ်ပြေခြင်းအပြင်လည်းပဲလျှော်ဆေးပြေလိုက်ရင်ဒီစိတ်အညင်မဲတွေကဖြူစင်သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလိုဖြူစင်ပြီဆိုချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားသနာသည်ဒီတော့မိမိစိတ်အစဉ်မှာညစ်မဲတယ်ဖြူစင်တယ်ဆိုတာသိအောင်စစ်ဆေးဖို့မလိုဘူးလားဘယ်နည်းနဲ့စစ်ဆေးမလဲအဲနှစ်ဆင့်တော့အခုကစစ်ဆေးတဲ့အစဉ်မှာရှိသေးတယ်လျှော်ဆေးတဲ့အစဉ်မဟုတ်သေးဘူးသိမသိညစ်မဲသလားဖြူစင်နေသလားဆိုတာသိဖို့ရစစ်ဆေးတဲ့အစဉ်မှာရှိသေးတယ်ဆိုကြပါစို့လူတရားသူစိတ်ထဲမှာသူတစ်ပါးမျက်ပစ္စည်းကိုမျက်စိကြနေမတရားလိုချင်တဲ့စိတ်ရှိနေတာအဲ့ဒီပစ္စည်းကတနည်းနည်းနဲ့ရအောင်ကြံမှာပဲရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါအများကြီးချမ်းသာမှာပဲအဲ့ဒါလို့စိတ်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာသာတရားကလည်းမကိုက်ရှိုက်ယရဏသုံးပါးလည်းမကြည်ညိုဒီတော့ဘာသာတရားရဲ့သင်ကြားချက်ကိုမခံယူရတော့အပြစ်ရှိတဲ့စိတ်အပြစ်မရှိတဲ့စိတ်လို့သူခွဲခြားသိပါမလားမသိတော့သူစိတ်ထဲဖြစ်နေတာအပြစ်ရှိတဲ့စိတ်မှန်သူသိမလားမသိတော့ဒီစိတ်ကိုသူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့လက်ခံပြီးဒီစိတ်သိခိုင်းရသူမလုပ်ပေဘူးလားလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်မလားအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်မလားအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပြစ်ရှိမရှိကိုခွဲခြားပြီးမသိလို့မဟုတ်လားအဲ့တော့အပြစ်ရှိမရှိခွဲခြားသိအောင်ကဘလို့ဟာတွေကိုလေ့လာမှသိမလဲ။ဩဘာသာတရားတွေရဲ့သင်ကြားချက်ကိုလေ့လာမှသိမှာပေါ့။ဟုတ်မလား။မှန်ကန်တဲ့ဘာသာတရားရဲ့သင်ကြားချက်ကိုလေ့လာရင်မသိပေဘူးလား။သိတယ်။ဒါတခြားဘာသာတရားတွေဘယ်လိုသင်ကြားသွင်းတယ်လဲဆိုတော့မသိဘူး။ဗုဒ္ဓဘာသာတရားကတော့ကုသလာအနဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအကုသလာသာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာသင်ကြားတယ်ကုသလာကောင်းတဲ့ကိုမှုနှုတ်မှုစိတ်မှုဆိုဒီမှာအနဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြည့်ကင်းလို့ချမ်းသာကြိုးပေးခြင်းသဘောရှိတယ်တဲ့ဟောကောင်းတဲ့အလို့ဆိုတာတဲ့အပြည့်ကင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ချမ်းသာကြိုးပေးတဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့အကုသလမကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုဒီမှာအနဝိဇ္ဇဒုက္ခဥပါကလက္ခဏာအပြစ်မကင်းခြင်းကြောင့်ဆင်းရဲကြိုးပေးခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်တဲ့။ဘာသာတရားသင်ကြားချက်ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားသင်ကြားချက်မကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာတဲ့အပြစ်မကင်းမှုဒါကြောင့်တဲ့ဆင်းရဲကြိုးပေးတတ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီသင်ကြားချက်ကိုနားလည်ရင်ဖြင့်အခေါဏသူဘပစ္စည်းကိုလိုချင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုချင်လို့ရအောင်လုပ်ရင်အပြစ်မကင်းတဲ့ဒီအလုပ်ကြောင့်အချုပ်အတန်းကြထောင်တန်းကြဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းချင်းကရိုက်နဲ့ဖန်စီဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားအဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဟာဆင်းရဲကိုဖြစ်ပေါ်စေသလားချမ်းသာကိုဖြစ်ပေါ်စေသလားဆင်းရဲကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစိတ်အပြစ်ရှိသလားအပြစ်ကင်းသလားအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာဒါကောင်းတဲ့စိတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်လားကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဩခွဲကြလို့မရဘူးလားဒါဘာသာတရားသင်ကြားချက်ကိုနားလည်လိုက်နာကျင့်ကြံရှာဖွေသိဘူးလေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှသာပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတတ်တာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာသာတရားအယုံအကြည်မရှိတဲ့နတ်လပိန်တုံးများကတော့ဒီလိုခွဲကြလို့သိသလားမသိပါဘူးဗျာအဲမသိတော့သူတို့ကကောင်းတာလဲမကောင်းဘူးထင်အပြစ်မကင်းတာလဲအပြစ်ကင်းတယ်လို့ထင်အပြစ်ကင်းတာလဲအပြစ်မကင်းဘူးထင်ပြီးတော့ထင်ရစွတ်ပြီးမလုပ်ပေဘူးလားမှန်ပါဗျာထင်ရစွတ်လောက်ကလေးကဒုက္ခလားဒုက္ခလားမှန်ပါဗျာဒုက္ခလူမိုက်တို့သွားရလန်သွားကြရောဟုတ်ကဲ့လားလူမသိသူမသိလဲဆင်းရဲနေမှာပဲလူသိသူသိလဲဆင်းရဲနေမှာပဲမသိကြဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ဟာအပြစ်ကင်းတဲ့ဖြူစင်စိတ်လားအပြစ်မကင်းတဲ့
မဖြူစင်တဲ့ညင်မဲတဲ့စိတ်လားဆိုတာသိအောင်စစ်ဆေးဖို့ဆိုတာဘာလို့အပ်တယ်လဲဘာသာတရားသင်ကြားချက်ကိုလေ့လာဖို့စိတ်စိတ်ဝေဖန်ဖို့နာယူဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာသာတရားတွေဟာအလကားတက်တဲ့ပေါ်လာတာလားမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်သိလေနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သိလေနှိုက်နဲ့နည်းနည်းသိလေတန်ဖိုးရှိလေမရှိဘူးလားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကြတော့တန်ဖိုးရှိမှမသိဘူးချင်းလက်စိန်ရောက်ရှိန်မတော့သူဟုတ်ကဲ့လားပါတယ်တော့ချင်းလက်စိန်ရောက်ရှိန်မတော့ဆိုတာသိရလားအခုချင်းနေမဟုတ်ဘူးရှေးရချင်းနေအခုချင်းနေကြတော့တိတ်လဲရနော်အဲဟိုရှေးကြီးကချင်းနေတော်တဲ့တောင်နဲ့သွားရင်ကနေပြီးတော့စိန်ထွက်တဲ့တောင်မှာရောက်သွားတဲ့အခါကျစိန်တုံးကြီးတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူကြည့်တော့အမလေးဒီတုံးကြီးဖြူပြီးပါလားဟဲ့ရှောက်ဆန်းကြီးမာလိုက်တာဘာမှတော့မကြပါဘူးအသာလွှင့်ပြခဲ့ဟုတ်ကဲ့လားချင်းလက်စိန်ရောက်တော့အဲ့ဒီစိန်တန်ဖိုးရှိသလားစိန်ကတန်ဖိုးမရှိတာလားတန်ဖိုးမရှိတန်ဖိုးရှိမှမသိတာလားအဲ့ဒီတိုင်းပဲဘာသာတရားရဲ့သင်ကြားချက်ကိုတကယ်မလေးလားလို့တကယ်နားမလဲတော့ဘာသာတရားရဲ့သင်ကြားချက်တန်ဖိုးရှိမှမသိတော့ဘာသာတရားမျက်ွယ်ပြုတဲ့အခါကျတော့ထင်ရမလို့ပြီဘူးလားဘုဒ္ဓထင်ရင်ဒူးတာဒူးတော့တာပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီခါကျတော့ဆင်းရဲကြီးပဲတဲ့လောကမှာကိုယ်ပါဝင်ခြင်းကြီးရောက်တွေ့နေတာပေါ့အဲ့လိုလူတွေဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဖြူသလားညင်မဲသလားဆိုတာသိအောင်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖရာရဲ့တရားတော်နဲ့ရှင်ကြည့်ပါလေဒီလိုမဟုတ်လားပြောချင်တာဒါမဟုတ်လားအမလေးပြောချင်တာတူတူလေးလှည့်လိုက်ရတာအများကြီးဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါလောက်အရှိကြီးပြောနေရနားလဲအောင်လို့နော်ဒီတော့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတဲ့မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ဖြူစင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေသလားညင်မဲတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေသလားဆိုတာသိရအောင်တဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားညွှန်ကြားသင်ကြားထားတဲ့တရားသဘာဝတွေနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်ပါရှင်ကြည့်ရင်ငါစိတ်ဟာဖြူစင်တဲ့စိတ်ကောင်းအပြစ်ကင်းတဲ့စိတ်ပဲမဖြူစင်တဲ့စိတ်မဲအပြစ်မကင်းတဲ့စိတ်ပဲလို့ဒီလိုသိလာပါလိမ့်မယ်တဲ့ဥပမာဆိုကြပါစို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကလူတစ်ယောက်မျက်နှာမှာအိုးမဲတွေပေးနေတယ်တဲ့ဝက်ချံတွေကလည်းပေါက်လို့တဲ့ကဲအဲ့ဒီလူအမတ်တမဲဆိုတော့သူမျက်နှာအိုးမဲပင်မှလည်းမသိဝဲချံထွက်နေမှလည်းမသိအလောက်ကရှုပ်တော့ဒါဖြစ်ရင်အဲ့လိုသိအောင်သူဘာလုပ်မလဲတဲ့အဲမှန်ကြည့်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူမျက်နှာမှန်ကြည့်ဘာတွေ့လဲအိုးမဲပေးတာမတွေ့ဘူးလားတွေ့တယ်ဝဲချံကောင်းမတွေ့ဘူးလားဒီတော့အိုးမဲပေးတာတွေ့ပြီဝဲချံပေါင်နေတာတွေ့ပြီဘာလုပ်မလဲအဲအိုးမဲပြောင်းသွားအောင်ရေနဲ့ျော့ဆေးပြေဟုတ်ကဲ့လားဝဲချံပြောက်သွားအောင်ဆေးတုပ်ဆိုင်လိမ့်ဆေးဖို့ဆေးစားမဟုတ်ပေဘူးလားဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေစင်ကြယ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်တွေရှိမသွားဘူးလားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတဲ့စိတ်မှလည်းပဲအညစ်အမဲတင်နေပြီဆိုရင်အညစ်အမဲတင်နေတဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်သွားပြီးတော့ကြက်ရည်ရှိသွားအောင်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်နဲ့ရှင်းကြည့်ပါရဲရှင်းကြည့်လို့ညင်မဲမှန်းသိရင်ဒီစိတ်ကိုလည်းပဲတရားတော်မှာဖော်ပြတဲ့ဤတွင်နဲ့စစ်ဆေးပြီးတော့လျှော်ဆေးပြလိုက်ပါတဲ့ဒီလိုဆိုရင်စိတ်ဖြူသွားမယ်စိတ်ဖြူသွားရင်ဘာဖြစ်ပလဲဟောချမ်းသာပြီပေါ့စိတ်ဖြူရင်ရုပ်ဖြူတဲ့ရုပ်ဖြူတော့ချမ်းသာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအင်္ဂုတ္တရနိကေသစိတ်တ္တုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့တို့တို့ချင်းချင်းပဲအချင်းချုပ်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ထားတယ်အဲ့ဒီဘာသာပြန်နားထောင်မလားဘာလို့နားထောင်နေတာတော့ပြီးရင်လို့ဟုတ်ကဲ့လားတန်ရှင်းကြည်လင်ကြည်မုံပြင်ဝဲတင့်သွင်းရူပလှမလှကိုနိညာမရွေးကြည်စစ်ဆေး၍ယင်ချေမဲ့ပြောင်းဝဲချံပေါင်းနှင့်ညင်မြောက်တင်တိဖုအကျိတ်ကိုသေးသိပယ်ရှားပမာလာတို့မြတ်ဗျာဗုဒ္ဓဟောညွန်ပြသည်ဓမ္မကြည်လင်ခြေမုံပြင်ဝဲတင့်တွင်မနာစိတ်အလှကိုနိညာမရွေးတင်စစ်သေးလောညစ်ကြေးကိလေတွေ့ခဲ့ပေသော၆ထွေနီးဖြင့်ပျောက်စေလွင့်မှမလင့်မကြာတင့်ခန္ဓာသည်ချမ်းသာဖုံးလိမ့်မှန်စွာသည်ရှင်းရလားရှင်းပါပါဘာရှင်းတာ
အဆောင်ဘုက္ကရှင်တာအေးဆောင်ဘုက္ကရှင်တာကဲဆိုတစ်ခေါက်ချရင်ရတယ်မဟုတ်လားတဲဟုတ်ပါလားရှည်ကြီးနော်တန်ရှင်ကြည်လင်ကြေမုံပြင်ဝဲသင်သွင်းရူပလမလာကိုနေညာမရွေကြည်စစ်စေ၍ရင်ချေမဲ့ပြောက်ဝက်ချံပေါင်းနှင့်ညင်ပြောက်တင်းတိတ်ခုအကျိတ်ကိုသေသိပ်ပဲရှာပမာလာတို့မြတ်ဖြာဗုဒ္ဓဟောညွန်ပြသည်ဓမ္မကြည်လင်ဈေးမုံပြင်ဝဲသင်သွင်မနစိတ်အလှကိုနေညာမရွေတင်းစစ်သေးလောက်ညစ်ကြေးကြည်လင်တွေ့ခဲ့ဘေးတော်၆ထွေနီးဖြင့်ပျောက်စေလွင့်မှမလင့်မကြာသင်္ခန္ဓာသည်ခြံသာဖုံးလိမ့်မှန်စွာသည်နောက်တစ်ခေါက်တော့အမြင်မှန်ခံပြီးချလိုက်ပါဦးမနော်တန်ရှင်ကြည်လင်ရေမုံပြင်ဝဲသင်သွင်းရူပလမလကိုနေညာမရွေကြည်စစ်စေ၍ယင်ချေမဲ့ပြောက်ဝဲချံပေါက်နှင့်ညင်ပြောက်တင်းတိတ်ခုအကျိတ်ကိုသေသိပ်ပဲရှာပမာလာတို့မြတ်ဖြာဗုဒ္ဓဟောညွန်ပြသည်ဓမ္မကြည်လင်เจมုံပြင်เวเจมုံပြင်เวตื่นตวินมนะตื่นตวินมนะสိတ်อหละโกสိတ်อหละโกนิญญะมะยวยนิญญะมะยวยตินสิเสโลตินสิเสโลญิเจกิเลญิเจกิเลตุเกเวโตตุเกเวโต6ถွေนี้ภิญ6ถွေนี้ภิญเจ้าเสล้วนมะเจ้าเสล้วนมะมะเล่นมะจาသင်္ခန္ဓာသည်ခြံသာဖုံးလိမ့်မှန်စွာသည်ခြံသာဖုံးလိမ့်မှန်စွာသည်ဟုတ်

0: ဘလောက်အရှိကြီးနှခေါချပေးုံနဲ့ရတယ်နော်အတော်ညံကောင်းတော့ပဲအဖြူပေါ်အမဲထင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်အစဉ်မှာတခါတည်းရတော့ဗောလေနော်ဘာဘောပါထင်တာအဖြူပေါ်အမဲထင်တာမဟုတ်လားအပြာထင်တာအပြာထင်တာဒီတော့အဲ့ဒါလို့စိတ်ဟောင်းစိတ်ညစ်တဲ့ပဲစွန့်ပြီးတော့စိတ်သစ်ကျူပြူဖွေးဖွေးကလေးတွေမွေးမြူလို့ရှိရဲ့နှစ်သိမ့်မင်္ဂလာမှာချမ်းသာတက္ကတုတဲ့ချမ်းသာတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါတော့အဲ့ဒါလိုချမ်းသာကြောင်းမှပူဇော်ခြင်းကလည်းပဲချမ်းသာကြောင်းကုသိုလ်တစ်ခုပဲမဟုတ်ပေဘူးလားပူဇော်ခြင်းပူဇာခြင်းပူဇော်ခြင်းအပြင်လည်းပဲစိတ်ဖြူစင်စေတဲ့အချက်မဟုတ်နဲ့စိတ်မဖြူစင်စေနိုင်ဘူးလားဖြူစင်စေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပူဇာဟာမင်္ဂလာလို့ဆိုတာမဟုတ်လားပူဇာသပူဇနေယာနံဧတံမင်္ဂလမௌတ္တမံဘယ်ဒေသနာတော်တွေကလဲမင်္ဂလာတုတ်ဒေသနာတော်တွေကပူဇာသပူဇနေယာနံယရနာသုံးမြာဆရာမိဘဂုဏကြည်သူတက်ကြည်သူဟုရှိမူကျေးဇူးဖြောင်းပြူစိတ်ဓာပူဇော်အကုလေးမြတ်ကိုရောပူဇော်ခြင်းသည်လေဩဓမ္မံချမ်းသာဆောင်ဒလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလံជីវာချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏ဟုတ်သလားပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့ယရဏသုံးပါးဖရာတရားသံဃာဆရာမိဘသီလသမารိပညာဂုံကြီးသူအသက်ကြီးသူကျေးဇူးမိမိပေါ်မှာကျေးဇူးပြုဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြောင်းပြူဖြူစနဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့သူတော်စင်နေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါတည်းဟာပူဇော်တိုက်တဲ့သူတို့ကိုပူဇော်ရင်ជីវာချမ်းသာကြောင်းပဲတဲ့အဲ့ဒါမလို့ဒီကနေ့မိမိတို့ကိုကျေးဇူးပြုဘူးတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုကျေးဇူးဂုဏ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့အာမိသပူဇာပစ္စည်းဝတ္ထုနဲ့လည်းပူဇော်တယ်ဓမ္မပူဇာ၅မိနစ်တရားရှိမှတ်ပြီးတော့လည်းပူဇော်တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအမှန်တော့ဓမ္မပူဇာ၅မိနစ်ထက်တရားမှပူဇော်တာလားချိန်ရှိသမျှနိုးနေသမျှတစ်ချိန်လုံးရှုမှတ်ပွားများနေတာဒါပူဇော်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဓမ္မပူဇာပဲပူဇော်နေတာအဲ့ဒါဒီလိုအမိတပူဇာဓမ္မပူဇာနဲ့လက်တွေ့တရားကျင့်ပြီးတော့ပူဇော်တယ်ဆိုတာပူဇော်ခြင်းဟာជីវချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောဖို့မလိုဘူးဒီတဲ့သိငယ်တဲ့ပူဇော်မှုနဲ့တောင်မှပဲជីវချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာရကြသေးတဲ့ခြေကဘုရုမௌတရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကယသေတဘာဟိမွန်တာတောင်းဟိမွန်တာတော်မှမိမိပစ္စည်းတွေစွန့်လွတ်ခဲ့ပြီးတော့တံဝေကရလို့မလို့ယသေတို့ရဲ့တမထအကျင့်ကျင့်ပြီးတော့တတိတေဟုတိဖုစပြီးချမ်းချမ်းသာသာဇန်ချမ်းသာခံစားပြီးနေတယ်ဒီခါမှာဘုရုမௌတရာမြတ်စွာဘုရားကတစ်ချိန်မှစိတ်ငြိမ်မှုကိုလိုလားတော်မူတဲ့အတွက်နောက်ပါမပါဘဲနဲ့တဘာရီဟိမွန်တာတော်ကိုကြွတော်မူတယ်ကြွရမှုတဲ့အခါမှာဒီအသေးနဲ့တွေ့လို့ဒီအသေးကရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုဖူးမြော်ရတဲ့အခါကြီးညိုစိတ်တွေတရားတရားတွေတဖွားဖွားဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုဂါထာပေါင်းမြောင်များစွာနဲ့ချီးကျူးပြီးပူဇော်တယ်တဲ့။မာနဲ့ပူဇော်တော့ပါဠိကဗျာဂါထာပေါင်းမြောင်များစွာနဲ့ဘုရုမௌတ္တရာရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေချီးကျူးပြီးတော့နှုတ်ကရွတ်ဆိုပြီးပူဇော်တယ်တဲ့။အခုလိုအာမိတပူဇာပစ္စည်းဝတ္ထုနဲ့တောင်းပူဇော်ရတာလည်းမဟုတ်ဓမ္မပူဇာလက်တွေ့တရားကျင့်ပြီးတော့ပူဇော်ရတာလည်းမဟုတ်တာမန်ဂုံတော်မြကိုပါဠိကဗျာဂါထာဖွဲ့စီပြီးတော့ချီးကျူးပူဇော်ယုံမြနဲ့ဒီရသေဟာကွယ်လွန်တဲ့အခါကျတော့တာဝတိန်နာနတ်ပြည်မှာနတ်သားဖြစ်လို့နတ်ကြီးစိန်ချမ်းသာနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားလို့နောက်လူပြည့်ဖြစ်ပြန်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲအမျိုးမြတ်တဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အမျိုးမှဖြစ်လို့နောက်တခါနတ်ပြည်ကြပြန်တော့လေ
1: ဒီကနေ့2026ခုနှစ်9လပိုင်း16ရက်နံနက်ခင်းခါကာလဂျပန်နိုင်ငံဟီရိုရှိမာမြို့ခမဆောင်တစ်ခုအတွင်းမှာဆင်းကျင်းပါကြတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားဒေသနာများဟောကြားခြင်းတရားဒေသနာများနာယူကြည်ညိုကြခြင်းမြင့်မြတ်တဲ့ကောင်းမှုကိုကြိုးမအထောက်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကရောက်ရှိနေကြတဲ့တရားတော်များတွေစုပေါင်းပြီးတော့အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နေတဲ့အချိန်လို့အဲဒါလိုလေးနားလည်မှုနဲ့ ကိုယ်လုံးနေတဲ့အလုပ်ရဲ့တန်မှုကိုသိမြင်ပြီးတော့စိတ်ထဲကမုံမုံမြဲမြဲတန်ဖိုးထားပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ကြရအဲ့ဒါခုဒီချိန်မှာဘလိုတရားဒေသနာမျိုးကိုပြောဖို့ဘုန်းကြီးစိတ်ကူးထည့်ထားတော့အောင်ဆိုတော့လူတိုင်းနဲ့အဝင်ခွင့်ကြဖြစ်မဲ့လူတိုင်းအတွက်လိုအပ်မဲ့တရားတစ်ပုဒ်အဲ့ဒီတရားကဘာတရားတော်လို့မေးရင်လောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှင်းရဲမသွားအောင်တုန်လှုပ်မသွားအောင်ဘယ်ပုံပဲနေမှန်မှန်ကန်ကန်ရှင်းဆိုင်နိုင်အောင်ကြိုးပမ်းအထောက်ကြမလဲဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့နိလန်လေးလောကဓာတ်တရားဆိုတာလူတိုင်းတွေ့ကြရတယ်လောကဓမ္မလောကထဲမှာဖြစ်နေကြတဲ့သတ္တဝါမှန်မှန်ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့တွေ့ရမယ်ကြုံရမယ်အရာတွေမို့လို့လောကဓာတ်တရားလို့ခေါ်လောကရန်တရားလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့ဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွေးတဲ့ဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလွန်ကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲကြီးတွေတွေ့ကြုံရမှာလောကရန်တရားလို့နားလည်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနားလည်ထားမှုဟာမမှန်ဘူးအမှန်ကလောကရန်တရားဆိုတာအချိန်တိုင်းတွေ့နေတာအကြီးကြီးပြောင်းလဲမှုတွေ့ရကြုံရမှာလောကရန်တရားလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလောကရန်တရားဆိုတာအချိန်တိုင်းတွေ့နေတာဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တည်းကစပြီးတော့လောကရန်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုဘယ်နေရာမျိုးမှာသုံးကြတာတုံးဆိုတော့ဆိုးတဲ့ဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလွန်ကြီးမားတဲ့အတွေ့အကြုံကြီးတွေကိုမှလောကရန်တရားလို့စိတ်ကအဲ့လိုနားလည်ခဲ့ကြတာ။အမှန်ကလောကရန်တရားဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ကြီးကြီးသေးသေးကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအမြဲတမ်းတွေ့နေရကြုံနေရတဲ့သဘောသဘာဝလေပြောရရင်အခုလည်းပဲလောကရန်တရားတွေ့နေတာပဲလောကရန်တရားဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့မှတ်သားထားကြတော့7ပါးလာဘောအလာဘောရခြင်းမရခြင်းရသောအရသောအချွေရန်ရှိခြင်းအထီးခြားဆန်ခြင်းနေနာပတန်သာကဲရဲခံရခြင်းချိန်ဝန်ခံရခြင်းဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းအဲ့တော့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းလောကရန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကရန်တရားဆိုတာအမြဲတမ်းလိုလိုတွေ့နေရကြုံနေရတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့နားလည်လို့ရတယ်လောကရန်တရား၈ပါးကိုထပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အနှစ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခလောကရန်၂ပါးနဲ့ချုပ်လို့ရမယ်လို့ထင်တယ်ဘုန်းတို့ရလို့ရှိရင်ချမ်းသာတယ်ဆံရံတွေအတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့နေရလို့ရှိရင်ချမ်းသာတယ်ချီးမွမ်းခံရရင်လည်းချမ်းသာတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားမရဘူးဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်အထီးကျန်ဆန်းနေတယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်ကဲ့ရဲ့ခံရမယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်တော့လောကဓာတ်တရား၄စုံမှာရှေ့၃စုံကိုဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုထိုက်တဲ့လို့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထည့်လို့မရဘူးလားအခုဒီမှာတိုင်းနေရင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာနေတယ်ဆိုရင်ဒါဒုက္ခလောကဓာတ်တွေ့နေတာပေါ့အကယ်၍စိတ်ထဲမှာအရှင်းမပြေဘူးဆိုရင်ဒုက္ခလောကဓာတ်တွေ့နေတော့အဲ့ဒါကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လောကဓာတ်တရားနဲ့လွတ်နေတဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးတို့မှမရှိသလောက်ရှားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီတရားလေးကကျွမ်းကျင်ကျင်ဘောဝတ္တတ္တနော်အသုံးချဖို့ဆိုလေမုံမြတ်တဲ့ရွေခြင်းနဲ့တကယ်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်ကျင်နားလည်အောင်လုပ်ထားရမယ်တရားလေးလို့ဘုန်းကြီးကမြင်တယ်ဗလာဘုန်းကြီးတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဒုက္ခအဋ္ဌကနိပတ်ထဲမှာလောကဓမ္မသုတ်တံဆိုပြီးတော့သုတ်တံနှစ်ပုဒ်ခေါ်တာအဲ့ဒီတဲကဒုတိယသုတ်တံလေးကိုဘုန်းကြီးပြောပြတော့လူရင်းလေးနော်ရိုးရိုးလေးပါဠိတွေမပါစီပဲနဲ့ညမလူရိုးရိုးလေးနားလည်မှုကိုအဓိကရှင်းတန်းတင်ပြီးတော့ပြောကြည့်ကြမယ်နားထောင်ကြည့်ကြမယ်ရသော်ဗျာယဟန်တွေကိုဟောခဲ့တာဒီသုတ်တံလေးယဟန်တို့တဲ့လောကရန်တရားတွေဟာတတ္တဝါတွေနောက်ကိုလိုက်နေတယ်တတ္တဝါတွေကလည်းလောကရန်တရားနောက်ကိုလိုက်နေတယ်ဟောအဲ့ဒီကနေစဟောတယ်လောကရန်တွေဟာတတ္တဝါနောက်ကိုလိုက်နေတယ်အဲ့ဒါကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အတိတ်ကာလကကောင်းတာတွေဆိုတာတွေမှန်တာတွေမှားတာတွေအလုံးမျိုးစုံကိုလုတ်ခဲကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအလုံးတွေရဲ့အကျိုးရလကအချိန်မရွေးပေါ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါတစ်ချိန်လုံးကဘုန်းကြီးတို့ဟာလောကရန်တရားကိုတွေ့အောင်လောကရန်တရားနဲ့တွေ့အောင်ကြိုတင်ပြီးတော့ ချက်ဖွေထားရရောက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလောကရန်တရားကကိုယ့်နောက်ကိုလိုက်တယ်လို့ပြောတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးဘုန်းကြီးတို့လောကကဘုန်းကြီးတို့ကိုအကျိုးရလတ်တွေကိုပေးဖို့အများတန်းလိုက်နေတယ်ဥပမာကွယ်လူရင်းလေးပြောမယ်မနေ့ကမတင်းတင်းနဲ့အစားအစာကိုစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ခုချိန်မှာဒုက္ခဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားကွာစိတ်ချမ်းသာအောင်တွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာအောင်တွေးလိုက်တာလေးကအတိတ်ကဖြစ်ရကလေးဖြစ်သွားပြီစိတ်ချမ်းသာခြင်းဆိုလဲအကျိုးရလည်းလေးထွက်လာတာအခုလောလောဆယ်ပေါ့ကိုအတွေးမြင်နေမှမှလို့စိတ်ကဆင်းရဲသွားပြီဆိုရင်အတွေးမြင်မှမှတာကအကြောင်းတရားအဲ့ဒီလောရရောင်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဆိုလဲအကျိုးရလည်းထွက်လာတယ်ကိုလောရကပဲကိုချမ်းသာမှုဆင်းရဲမှုအဆင်ပြေမှုအဆင်မပြေမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်နေစေတယ်အဲ့ဒါကိုလောကရန်တရားကတတ်တော်အနောက်ကိုလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်တခါတတ္တဝါတွေကလည်းလောကရန်တရားနောက်လိုက်တရားလိုက်ကြပြန်နေတဲ့အဲ့ဒါကဘာပြောတာတုံးဆိုတော့အကောင်းဆုံးအမျိုးမျိုးသောအတွေ့အကြုံတွေနဲ့မတွေ့တွေ့အောင်မကြုံကြအောင်ဘုရားတို့တွေဟာလုံနေကြတယ်ပြောနေကြတယ်အနာဂတ်မှာဆန္ဒချင်းဆင်းရဲခြင်းအကျိုးရလတ်တစ်ခုခုထွက်အောင်ဘုရားတို့ဟာလုံရက်တွေနဲ့အပြောအဆိုတွေနဲ့အတွေ့အကြံတွေနဲ့မလုံနေကြတာတော့ရှားဖွေးနေကြတယ်လို့ကမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်လောကရန်တရားလည်းကိုယ်နောက်လိုက်တယ်ကိုယ်ကလည်းလောကရန်တရားနောက်လိုက်တယ်ဘုရားကြီးတို့မှာအစဉ်ပြေခြင်းမပြေခြင်းချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့လောကရန်တရားမတွေ့ရတဲ့အချိန်ဆိုတာဘယ်နေရာဘယ်ချိန်မှမရှိဘယ်နေရာမှမရှိဘူးလက်တွေ့ကြရလေနားလည်မှုရှိအောင်နားထောင်ရအောင်နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုပါဗျာအဲ့လိုလေလောကရန်တရားကတတ္တဝါတွေနောက်ကိုလိုက်နေကြတယ်တတ္တဝါတွေကလည်းလောကရန်တရားနောက်ကိုလိုက်နေကြတယ်ဒါကြောင့်လောကရန်နဲ့တတ္တဝါခွဲခြားလို့မရဘူးတွေ့ရလိမ့်မယ်ကြုံရလိမ့်မယ်အဲ့တော့လောကရန်တရား၈ပါးရှိတယ်အဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လာဘောအလာဘောယသောအာယသောနေနာပတန်တာဒုက္ခဒုက္ခရခြင်းမရခြင်းချမ်းသာရှိခြင်းမရှိခြင်းချိန်မှန်ခြင်းကဲ့ရခြင်းချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းအကောင်းလေးမျိုးအဆိုးလေးမျိုးအဲ့လိုတွေ့လာကြပြီကြုံလာကြပြီဆိုရင်တဲ့ဉာဏ်ရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လောကရန်တရားရဲ့ပုံမှာရှင်ဆိုင်ပုံကတစ်မျိုးဉာဏ်မရှိကြတဲ့အသိဉာဏ်မဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လောကရန်တရားရဲ့ပုံမှာတုံ့ပြန်မုံရင်ဆိုင်မုံကတမျိုးမတူဘူးတဲ့ဒီချမ်းသာတော့เนาะအသိဉာဏ်လုံးနဲ့မိုင်မဲကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလောကရန်တရားနဲ့တွေ့လာရင်သူတို့ကဘလို့တုံ့ပြန်ကြသလဲဒါရဲ့ပုံမှာဘလို့သဘောထားကြသလဲဘလို့ခံစားကြသလဲဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေကလောကရန်တရားရဲ့ပုံမှာတွေ့ကြုံလာပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့ရင်ဆိုင်မုံတုံ့ပြန်မုံကဘလို့လဲဉာဏ်ရှိသူနဲ့ဉာဏ်မရှိသူလောကရန်တရားနဲ့တွေ့လာတဲ့ခါမှာရင်ဆိုင်ကြပုံရင်တုံ့ပြန်ကြပုံရင်ခံစားကြပုံရင်မတူလေအဲ့ဒီမတူကွဲပြားခြားနားမှုကဘာမှမဖြစ်လဲလို့ယဟန်နေကိုမြတ်စွာဘုရားမေးပြီးတော့ယဟန်နေကမြတ်စွာဘုရားပဲပြောပြပါတရားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောပြမှာတပည့်တော်တို့သိရတာပါဒါကြောင့်ဉာဏ်မဲ့သူနဲ့ဉာဏ်ရှိသူလောကရန်တရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာရှင်ဆိုင်မုံမတူတာဘလို့မတူတာလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားပဲဟောပြပါအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဉာဏ်ရှိသူတို့ရဲ့လောကရန်တရားရဲ့ပုံမှာရှင်ဆိုင်မုံရှင်ဆိုင်နေဉာဏ်မဲ့သူတို့ရဲ့လောကရန်တရားရဲ့ပုံမှာရင်ဆိုင်ပုံရင်ဆိုင်နေအတူကွဲပြားခြားနားမှုကိုအဲ့ဒီမှာရှင်းပြတယ်။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကဉာဏ်ရှိသူတို့ရဲ့လောကရန်တရားရဲ့ပုံမှာရင်ဆိုင်ပုံရင်ဆိုင်နေမျိုးဖြင့်ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နားလည်အောင်နားထောင်အောင်နော်။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဉာဏ်မဲ့သူတို့ရဲ့လောကရန်တရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာရင်ဆိုင်ပုံရင်ဆိုင်နေကိုအရင်ပြောပြတယ်။လောကရန်တရားဆိုတာဉာဏ်ရှိသူလည်းတွေ့တာပဲဉာဏ်မဲ့သူကိုလည်းတွေ့တာပဲမရွေးဘူးတွေ့လိမ့်မယ်တွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဉာဏ်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီအကောင်းဆုံးအမျိုးမျိုးသောလောကရန်တရားဒီအတွေ့အကြုံတွေဘုန်းကြီးအတွေ့အကြုံလိုပဲသုံးလိုက်မယ်နော်လောကရန်တရားကိုဘယ်လိုလေးသုံးရင်နော်အတွေ့အကြုံမြင်နေရတယ်ကြားနေရတယ်နားရှုနေရတယ်စားသောက်နေရတယ်တွေ့ထိနေရတယ်တွေ့ကြံနေရတယ်စိတ်ထဲမှာအဆင်ပြေနေတယ်သူမျိုးအဆင်ပြေမနေဘူးအကုန်လုံးပါလေတော့လောကရန်တရားတွေအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ညံမဲ့သူတွေဟာအခုငါတွေ့ကြုံနေရတဲ့ဒီလောကရန်တရားအကောင်းဆုံးအမျိုးမျိုးဟာတကယ်စင်စစ်အနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မဖြစ်တယ်လို့ယထာဘူတဉာဏတတနာသူဟုသည့်အတိုင်းမှန်သည့်အတိုင်းမမြင်ဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေတွေ့လာပြီဆိုရင်ညံမဲ့သူဟာလောကရန်တရားတို့ရဲ့အမှန်တရားကြီး၃မျိုးကိုသူမမြင်ဘူးကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးလောကရန်တရားဆိုတာဒီအမှန်တရား၃မျိုးထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်အမှန်တရား၃မျိုးကိုတည်တည်ချာချာမှတ်ရမယ်အဲ့ဒါဒီသုတ်တန်ရဲ့အဓိကအသက်ပဲအနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမပါဠိအသုံးနှုန်းလေးတွေရင်းနေအောင်နားထောင်နော်အနေစာဆိုတာပြီးဆုံးသွားတာကိုပြောတာ ဒုက္ခဆိုတာကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဝိပရိနာမဆိုတာကဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်နေတာလို့ပြောတာဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာသူ့မှာတေချာမှုရေရာမှုမရှိဘူးဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့သဘောအဲ့နှမျိုးတော့ပုံမျိုးနော်အနေစာရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဝိပရိနာမအဲ့ဒီအမှန်တရား၃ချက်ကိုမမြင်ဘူးတဲ့ညံမဲ့တဲ့သူတွေကလောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့လိုက်ဥမာတခုခုသူရလာပြီဆိုရင်လေငါအခုရလာတဲ့ကိစ္စဟာဒါဟာပြီးဆုံးသွားမဲ့အရာလို့ तू မမြင်ဘူးဒါဟာမကောင်းမွန်တဲ့အရာလို့ तू မမြင်ဘူးဒါဟာဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အရာလို့ तू မမြင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားတကယ်လို့မရဘူးဆိုရင်လေဒီမရတဲ့ကိစ္စ तू အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမမြင်ဘူးရှင်းမျိုးလုံးအကျဲချက်ပြီးတော့နားလည်ရမယ်နော်ကျန်ရရှိရှိမရှိရှိကဲရရချီမွားမွားချမ်းသာမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲမှုပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းအဆိုးဘလို့အတွေ့အကြုံရဲ့အပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူဟာဒီအမှန်တရား၃ချက်ကို तू မမြင်ဘူးတကယ်တမ်းကဒီအတွေ့အကြုံရှင်မျိုးရှင်မျိုးလို့ပဲပြောကြပါစို့အကုန်လုံးခြုံပြောမယ်ဆိုရင်ဒီရှင်မျိုးထဲမှာအကျုံးဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတွေ့အကြုံတွေအကုန်လုံးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေအကုန်လုံးဟာဘာလဲလို့မေးရင်အနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမပြီးဆုံးသွားတဲ့သဘာဝပဲဘုရားတို့ရရမရရချမ်းသာသာဆင်းရဲရဲကြီးမွန်မွန်ကဲရဲရဲအကုန်လုံးဟာပြီးသွားတယ်သာဝရသဘောဘုရားတို့တီးနေအောင်ဘယ်လိုမှထိန်းလို့မရဘူးတော့ဒါလျှောက်ပြီးဆုံးတာပေါ့နော်ဆိုရပါစို့မနေ့ကနော်ဒီကလေးတွေအတွေ့အကြုံမျိုးစုံတွေ့ကြုံခဲ့တယ်တကယ်တွေ့ကြုံခဲ့တာနော်စားခဲ့တယ်တောက်ခဲ့တယ်ပြောခဲ့တယ်ဆိုခဲ့တယ်မြင်ခဲ့တယ်ကြားခဲ့တယ်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာခဲ့တယ်ဆင်းရဲခဲ့တယ်ဝမ်းသာခဲ့တယ်ဝမ်းနေခဲ့တယ်အရေးကြီးတာတွေအရေးမကြီးတာတွေအမျိုးမျိုးပေါ့တကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်မနေ့ကပဲပြီးသွားခဲ့ပြီဒီနေ့ထိလိုက်မလားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမနေ့တုန်းကအခုခဏနေရင်စင်နာကြီးခွဲတော်မယ်ဟုတ်လားမနေ့တုန်းကအတွေ့အကြုံမျိုးစုံတကယ်တွေ့ကြုံခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေလည်းမနေ့တုန်းကပဲပြီးဆုံးသွားအခုအဲ့ဒါတွေရှိမနေဘူးအဲ့ဒါအနိစ္စဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ဒီနေရာမှာဒုက္ခကိုနားလည်ဖို့ကြောင့်နည်းခက်သွားဟုတ်တော့ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းပဲအနေစာမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းပဲအနေစာအဲ့အနေစာတော့နားလည်ဖို့လွယ်တယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးမဖြစ်သွားတာတော့ပြီးဆုံးသွားတာပြတ်သွားတာလို့ဘုရားသိမသုံးခြင်းဘူးမရှိတော့ဘူးလို့သုံးခြင်းတယ်အတွေ့အကြုံတွေကဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ဘူးအနေစာအဲ့ဒါနားလည်ဖို့လွယ်တယ်အဲ့ဒါလေးကဟုတ်တယ်ချီးမွမ်းခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကဲရခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဟာပြီးဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခကြတော့နားလည်ဖို့ခက်ပြီမရဘူးဆိုတာကိုဒုက္ခလို့နားလည်ဖို့လွယ်တယ်ကိရခရတာဒုက္ခလို့နားလည်ဖို့လွယ်တယ်တော့အချမ်းရမရှိဘူးဒီကိုယ်ဒီနေရတဲ့အနေထားလေးကဒုက္ခဆိုတာနားလည်ဖို့လွယ်တယ်ဆင်းရဲနေတာဟာဒုက္ခလို့နားလည်ဖို့လွယ်တယ်ဟိုဘက်ကဆန့်ကျင်ဘက်ရတာရဲ့အချမ်းရနေရှိတာရဲ့ချီးမွမ်းခံရတာရဲ့ချမ်းသာနေတာရဲ့ဒီအကောင်း၄မျိုးကိုဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခလို့ဘယ်လိုနားလည်မလဲနော်ဘုရားမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းဒုက္ခလို့ဟောတယ်ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းဒုက္ခလို့ဟောတယ်။တို့ကကြားလာကြားလိုက်တာတကယ်သဘောမပေါက်ဘူး။ဟုတ်တယ်မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကိုတော့တို့ဒုက္ခလို့နားလေတယ်လက်ခံတယ်။ဟုတ်လား။ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကြတော့တို့ဒုက္ခလို့နားလေသေးလား။အဲ့။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ကဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ပုံမှန်ကိုတို့ရဲ့သဘောပေါက်ထားမှုကပြည့်ပြည့်စုံစုံသဘောမပေါက်ခဲ့လို့။ဒုက္ခဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။ဒုက္ခဆိုတာနားချင်းနေတာခံခက်နေတာယောဂဝိရဏနှိမ့်ဆက်လို့ဟာအကြီးကျယ်အော်ဟစ်နေရတာကာယကဒုက္ခပါနော်။စိတ်ထဲမှာစိတ်တိုင်းမချလို့ကိုဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်လို့ကိုမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လို့စိတ်တွေဆင်းရဲနေရတာငိုချင်စိတ်တွေပေါက်နေတာအဲ့ဒီအနေအထားမျိုးလောက်ကိုဒုက္ခလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းဒုက္ခပဲအမှန်ကအဲ့ဒါကဒုက္ခဝေဒနာဒီမှာပြောတဲ့ဒုက္ခကအဲ့ဒီလိုမျိုးအသေးပဲကိုဆောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဘလို့တော့ဒုက္ခဆိုတာမကောင်းဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒုက္ခဆိုတာမှာတော့ကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဘလို့နားလည်အောင်ဘုန်းကြီးပြောရပါမလို့ဘယ်အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ဟာကောင်းမွန်တဲ့သဘောတဘာဝတွေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားဒုက္ခကတော့အတိပဲနည်းနည်းဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးဘုဟုတ္တလေးရှင်းအောင်ပြောနော်ဒုက္ခဝေဒနာရှိတယ်ဒုက္ခလက္ခဏာရှိတယ်ဒုက္ခသစ္စာရှိတယ်ဟောဒုက္ခရဲ့နောက်ကကတ်လိုက်လာတဲ့စကလုံးလေးတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခရဲ့အတိပဲကွဲတယ်တို့နားလည်ထားတာကဒုက္ခဝေဒနာကိုပဲတို့ကနားလည်ထားတာခြင်းရတဲ့ခံစားမှုဟုတ်လားဒါကဝေဒနာရမှာပြောတဲ့ဒုက္ခတို့ကအဲ့ဒါလေးပဲနားလည်ထားလို့အဲ့ဒါပြဿနာတက်နေတာအခုကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ဒုက္ခလို့ပြောလို့တို့နားမလဲတော့ဘူး အမှန်ကပါတော့ဒုက္ခလက္ခဏာဆိုတာရှိသေးတယ်လက္ခဏာရဲ့၃ပါးကြားဖို့တယ်မဟုတ်လားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တယုံနာတို့ရဲ့သဘောတဘာဝကိုလက္ခဏာလို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒီလက္ခဏာအရာမှာပြောတဲ့ဒုက္ခကြတော့အခုပြောနေတာအဲ့ဒါသူကကောင်းတဲ့သဘာဝမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုနားလည်ခြင်းသူရှိရအနိစ္စကိုနားလည်အောင်လှုပ်ထားရင်အော်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကြိုက်စရာပဲဖြစ်ဖြစ်မုန်းစရာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဟာတကယ်တမ်းကတော့မကောင်းရတဲ့သဘာဝတွေမကောင်းနေတဲ့သဘာဝတွေဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ဘူးတကယ်အကူတိုက်တဲ့ရှင်းတဲ့စရာတကယ်ဖြစ်စီတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဆင့်ထိ तू ကတိတာသူ့ရဲ့အတိအပိုးပြီးတော့နှဆိုင်တယ်တိဖို့ခက်တယ်အဲ့ဒါကအနိစ္စကိုကောင်းကောင်းတိမှဒီဒုက္ခကိုတိနိုင်တာဒုက္ခလက္ခဏာအခုအဲ့ဒါကိုပြောတာနောက်အဆင့်အမြင့်ဆုံးတိတရားရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘုံဆိုဒုက္ခသစ္စာသူ့အသိဉာဏ်အရိယာဖြစ်မှာသူ့ကိုတကယ်သိရင်ပြိဝရအဆင့်နဲ့တကယ်သိရင်အဲ့ဒါအရိယာဖြစ်တယ်ခေါ့နော်ယုံနာတို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာကောင်းမွန်တဲ့သဘောတွေမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲပြီးဆင်းရဲဖြစ်နေတဲ့သဘောလို့တကယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကာဖန္နနာအသေးစိတ်ပိုင်းခြားပြီးတော့သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာယုံနာရဲ့ပုံမှာမမောမှုဟာအဆင့်ဆင့်ငြိမ်းသွားတယ်နော်လေးနဲ့တယ်နော်ဒီအကြောင်းလေးတွေကအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဘုန်းကြီးတို့သိအောင်တရားအထုတ်ကြရတာသူဘုန်းကြီးလည်းမသိသေးဘူးဒီလူတွေလည်းမသိသေးဘူးသိတာကအပေါ်ယံသိပဲရှိသေးတယ်အလူဘောဓာသိခေါ်မှန်စားပြီးတော့သိမယ်ထပ်ပြီးတော့သိဖို့လိုသေးတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားဒုက္ခသစ္စာကတကယ်သိရင်ဘာဖြစ်မှာလဲစိတ်ဖြူစင်တန်ရှင်းသွားမယ်အရိယာဖြစ်သွားမယ်ဒုက္ခကိုဘုန်းကြီးဗနဲ့မျိုးပြောလိုက်တော့ပုံမျိုးဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာခုဘုန်းကြီးတို့အတိများနေတာကဒုက္ခဝေဒနာပဲအတိများနေတော့ခုဒီမှာဒုက္ခလို့ပြောတော့နားမလဲတော့ဘုရားကကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းဒုက္ခပဲမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းဒုက္ခမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကိုဒုက္ခလို့တို့နားလည်နိုင်တယ်။ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ဒုက္ခကြတော့တို့နားမလဲတော့ဘူး။အဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်မလို့လုပ်ရမှာတော့အနိစ္စကိုအရင်နားလည်လို့ရှိရင်နားလည်တယ်။နောက်ထပ်ဥပမာလေးတစ်ခုဘုန်းကြီးထပ်ပြောမယ်။ဆိုကြပါစို့ထောင်ကျနေတဲ့ထောင်သားတွေကိုမျက်စိနဲ့မြင်ကြည့်လိုက်။အဲ့ဒီထောင်ထဲမှာအဆင်ပြေတာရှိတယ်။အဆင်မပြေတာလည်းရှိတယ်။ထောင်သားအချင်းချင်းရှင်းကြည့်ရင်သူ့ထက်သူကပိုအဆင်ပြေတယ်၊သူ့ထက်သူကပိုပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးဆိုတာရှိနိုင်တယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ပြင်းပမှလွတ်လပ်နေတဲ့လူနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ထောင်ထဲမှာအဆင်ပြေတာကြိုက်စရာလားနည်းနည်းတော့သဘောပေါက်ပြီနော်ထောင်ထဲမှာအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ပို့ဆိုတာပါခွဲ့တကယ်လို့အဆင်ပြေခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောနေချင်သလားအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကြီးကိုကောင်းနေထောင်ကပျော်စရာကောင်းလိုက်တာကထောင်ထဲပဲအမြင်နေတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးပေါက်မလားဘာလို့လဲသူကကိုယ်စိတ်တိုင်းကြနေနေရတဲ့နေရာတခုမဟုတ်ဘူးအပြစ်ဒဏ်ခံနေရတဲ့နေရာတခုသူတစ်ကောင်းမွန်တဲ့ဒီမှာလွတ်မြောက်မှုဆိုတာရှိရဲ့တို့အခုဒီမှာလောကဓာတ်တရားကိုပြောတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းဒုက္ခမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်လည်းဒုက္ခလို့ဘုရားသုံးလိုက်တာလေးကိုနားလေအောင်ဘုရားပြောပြတာမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ဒုက္ခနားလေတယ်ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ဒုက္ခကြတော့တို့နားမလဲတော့ဘူးအဲ့တော့ထောင်ထဲမှာအဆင်ပြေနေတဲ့အခြေအနေမျိုးလို့အဲ့လိုလေးဘုရားနားလေစီစဉ်ဟုတ်လားအတွေ့အကြုံမှန်သမျှဒီအမှန်တရားကြီးသုံးချက်ဖြစ်နေတယ်လို့မြင်ရမယ်အနိစ္စဒုက္ခနောက်တစ်ခုကဘာလဲဝိပရိနာမမမိနဲ့နော်ဒီစကလုံးသုံးလုံးငါအမြင်လမ်းအတွေ့အကြုံတွေရဲ့အပေါ်မှာဒီစကလုံးလေးသုံးလုံးသုံးပြီးတော့တို့ရဲ့နားလည်မှုကိုမြင်မအောင်မြင်ရမယ်ဒါအဓိကလောကဓာတ်ကိုရှင်းဆိုင်တဲ့နေရာမှာကောင်းမွန်သွားစေမဲ့အဓိကနိလန်ဒါပဲအနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဝိပရိနာမဆိုတာဘာမှတေချာရေရာမှုမရှိဖြစ်နေတာဖြစ်တာအခုကောင်းနေရင်တော့ကြာဆိုးသွားတယ်ဟုတ်လားဘာမှသူကတေချာမှုရေရာမှုဘယ်လိုပြောရတော့ခံမရခက်တယ်နော်ဖြစ်နေတာဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောတတိဝိပရိနာမကိုဘုန်းကြီးတို့ကကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ကိုနည်းနည်းတော့ချဲ့နိုင်ရမယ်နော်အတွေ့အကြုံတွေရဲ့အပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေမကောက်ဘူးသူများရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာပါညံကိုနည်းနည်းလေးအမြင်ကျေအောင်ချိနိုင်မှုလို့လေအခုတမျိုးတော်ကြတဲ့မျိုးဖြစ်ချင်းတဲ့လူကိုဖြစ်တာခုကောင်းနေပြီမလို့အာရကျင်းတဲ့ခွင့်သူကကြာကြာပေးခြင်းမှပေးမယ်ပေါ့နော်ခဏလေးနဲ့ဒုက္ခအကြီးကြီးကြောက်ချင်တဲ့ရောက်သွားမယ်ဒီကောင်းတဲ့အခြေအနေတရားမှာအမြင်သာဝရကြီးတီးနေတဲ့သဘောတဘာဝမျိုးမဟုတ်ဘူးအချိန်ပြီးဆိုးသွားနိုင်တဲ့သဘောကြီးရှိနေတယ်ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တဲ့သဘောလို့ဘာသာပြန်တယ်ဝိပရိနာမဟုတ်လားဖောက်ပြန်တယ် ဲ့တော့လောကဓာတ်တရားတွေရဲ့အပေါ်မှာညံမဲ့သူတွေအာရတာပဲဖြစ်ဖြစ်မရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်တွေ့လာပြီကြုံလာပြီဆိုရင်ဒီအတွေ့အကြုံတွေဟာအနိစ္စဒုက္ခဝိပိနာမဖြစ်တယ်လို့ तू ဟာမှန်မှန်ကန်ကန်မသိဘူးတကယ်တမ်းကအတွေ့အကြုံတွေရဲ့သဘောတဘာဝအဲ့ဒီ၃ချက်ပဲအဲ့ဒါလက်ခံရလားအဲ့ဒါကိုအရင်နားလည်အောင်လုပ်ရမယ်နော်နားလည်ရင်နားလည်တဲ့လောက်လက်ခံထားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလို့ညံမဲ့တဲ့သူဟာဒီအမှန်တရားကို तू သိတယ်လားမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့ဘာဆက်ဖြစ်မလို့လဲ။ဘုရားစနစ်တကျလေးဟောတယ်။အဲ့ဒါဒီလူတွေကိုစနစ်တကျလေးဘုန်းကြီးကနားလည်သေးခြင်းနဲ့မှတ်လည်းမှတ်မိသေးခြင်းနဲ့အတွေ့အကြုံတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခဝိရိနာမဒီအမှန်တရား၃ချက်ကိုအမှန်တိုင်းမသိတဲ့အခါအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကသူ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးသွားလေတဲ့။ပရိယာဒါယတိတ်ထတိလို့စာလေးကအဲ့လိုသုံးတယ်။မူရင်းသကလုံးလေးကလွှမ်းမိုးသွားလေ။ရပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီရတဲ့ကိစ္စကြီးကသူ့စိတ်ကိုအကြီးကျယ်လွှမ်းမိုးသွားတယ်။သူလူချင်းတာမရဘူးဆိုရင်မရတဲ့ကိစ္စကလည်းတဝဲလေလေနဲ့သူ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးနေတယ်။ကဲရခံရပြီဆိုရင်လည်းကဲရခံရတာကြီးကသူ့စိတ်ကိုသွမ်းမိုးထားတယ်။ချီးမွမ်းခံရပြီဆိုရင်လည်းစိတ်ကအောက်ကအတွေ့အကြုံကအထက်ကဘယ်သူကဘယ်သူကိုဖိထားတာတော့အတွေ့အကြုံကစိတ်ကိုဖိထားတာနားလည်လားမသိဘူး။ချမ်းသာပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကိစ္စကြီးကစိတ်ကိုသွမ်းမိုးထားတယ်။စိတ်ကမလှုပ်နိုင်ဘူး။စိတ်ကအတွေ့အကြုံရဲ့အောက်မှာဘာဖြစ်နေတော့အတွေ့အကြုံရဲ့ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့တာကိုခံနေရတယ်။သူကလွှမ်းမိုးခံနေရတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့လိုလွှမ်းမိုးခံရပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ဆိုတော့ကောင်းနေဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံရဲ့အပေါ်မှာသူကနှစ်သက်သွားတယ်ဟောနော်အနုရုဇတိနှစ်သက်သွားတယ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လာပြီဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့စိတ်ဟာပဋိဝိရုဇတိနော်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်စိတ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုလိုတာကချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဖြစ်သွားတယ်ကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းဖြစ်သွားတယ်နှစ်သက်ခြင်းမနှစ်သက်ခြင်းဖြစ်သွားတယ်လောဘဒေါသဖြစ်သွားတယ်အဲစကလုံးလေးတွေအတူတူပဲနော်ကြိုက်တယ်ချစ်တယ်နှစ်သက်တယ်လောဘဖြစ်တယ်ဒါအတူတူမကြိုက်ဘူးမနှစ်သက်ဘူးမုန်းတယ်ဟုတ်လားဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်တယ်ဒါပါတော့ဒေါသဖြစ်သွားတယ်ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ရဲ့အပေါ်မှာလောဘဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့သောသောကအမှန်တရားကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အတွေ့အကြုံကသူ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးတယ်တခြင်းချင်းသွားတာနော်မသိရင်လွှမ်းမိုးခံရမယ်လွှမ်းမိုးခံရပြီဆိုရင်ကောင်းတာရဲ့အပေါ်မှာလောဘဖြစ်မယ်နှစ်သက်မကောင်းတာရဲ့ပုံမှာဒေါသဖြစ်မယ်ဆန့်ကျင်ကံကွယ်စိတ်ပြတ်အဲ့ဒါပဲဖြစ်တော့ဆိုအဖြေမှားထွက်သွားပြီသူကဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘယ်ထိမြင်တော့ဆိုတော့နာပရိမုစ္ဆတိဇာတိယသရာယမရဏေနသောကေပရိတေဝိဒုက္ခေဒေါမနတေဥပါယတေနာပရိမုစ္ဆတိဒုက္ခသမတိဝရမိဒီလူဆင်းရဲကမလွတ်ဘူးတဲ့တဖန်ပြန်ပြီးတော့မွေးဖွားခြင်းဇာတိတန်လျာသူထုဆင်းမဲ့လူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် तू အိုမင်းချင်းရောရမယ်ပျက်စီးရမယ်မပျက်စီးသေးခင်မှာ तू စိုးရင်တရားမျိုးမျိုးကျုံလို့စိုးရင်ရမယ်ငိုစရာမျိုးမျိုးကျုံလို့ तू ငိုရလိမ့်မယ်ကိုဆင်းရဲစရာစိတ်ဆင်းရဲတရားတွေအမျိုးမျိုးကျုံလို့ကိုဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းမှုကျုံရမယ်ခတ်မသိရင်ဥပါယတာတက်သွားအောင်ပူတဲ့လောင်နဲ့သတိမေ့မျောသွားသည်အထိဆင်းရဲဒုက္ခကို तू ခံစားရလိမ့်မယ်ဟောဒုက္ခမလွတ်ဘူးဒါညံမဲ့သူတို့ရဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လာတဲ့ခါမှာဖြစ်ပုံဖြစ်နေပြန်ပြောင်းလဲရမယ်အခြေအနေဇုတ်တရနော်ဟုတ်လားဒါကဘုန်းကြီးတို့ပုံမှန်သွားနေတဲ့လမ်းပုထုဇဉ်တရားဒီလမ်းကိုသွားတာနောက်ပြောမယ့်လမ်းကနော်တကယ်ကိုကြိုးစားအထုတ်ယူမှရမယ့်လမ်းဟုတ်လားအခုမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ယင်ပြောတာတော့ညံမဲ့သူတို့ရဲ့လောကဓာတ်တရားရဲ့ပုံမှာရှင်ဆိုင်တုံးပြန်ပုံတုံးပြန်နေကိုပြောတာပြန်ပြောမယ်နော်ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်တွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကအမှန်တိုင်းမသိဘူးအမှန်တိုင်းမသိဘူးဆိုတော့ပြောတာတော့အနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဒီ၃ချက်ကိုသူမသိမသိတော့ဒီအကောင်းဆိုးအတွေ့အကြုံမျိုးမျိုးကသူ့စိတ်ကိုဘာဖြစ်တယ်လွှမ်းမိုးသွားတယ်လွှမ်းမိုးခံရပြီဆိုရင်ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကသူ့ကိုလောဘဖြစ်အောင်လှုပ်ပြီးမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကသူ့ကိုဒေါသဖြစ်အောင်လှုပ်ပြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလူဆင်းရဲကမလွတ်ဘူးအတူတူအဲ့လိုလေးမှတ်ရဉာဏ်ရှိသူကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအတွေ့အကြုံတွေရဲ့သဘောတဘာဝကိုအမှန်တိုင်းသူနားလည်ပြီးသားဒါနားလည်အောင်လဲကြိုတင်လှုပ်ထားလို့သူ့မှာနားလည်မှုကရှိတယ်ဘလို့နားလေတာတော့ကောင်းကောင်းဆူဆူကွာအတွေ့အကြုံတွေကခဏပါဟာဒီအမှန်တရားကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်နော်ပြီးဆုံးသွားမယ့်အရာတွေပြီးဆုံးနေတဲ့အရာတွေပြီးဆုံးခဲ့တဲ့အရာတွေတချို့အတွေ့အကြုံတွေဆိုပြီးဆုံးခဲ့ပြီအခုအတွေ့အကြုံတွေပါတော့ပြီးဆုံးနေစေနောက်တွေ့ရမယ့်အတွေ့အကြုံကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေတေးကြတာပါဖြစ်သွားမှာတော့ပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီလိုနဲ့ဘဝတစ်ခုကပြီးဆုံးသွားပြီဆိုရင်ဘာမှတော့အကြံတော့ဒီဘီနော်ဆယ်စုနဲ့ဆယ်စုသားလောက်တော့ကိုအကြောင်းပြောရတာလေးရှိအောင်ရှိမှာနော်နောက်တော့ကြာသွားပြီဆိုကိုအကြောင်းဘာမှတော့မသိတော့ဘာမှမသိဘူးလောကထဲကအကုန်လုံးတောင်ပြတ်သွားတယ် အဲ့ဒီအခြေအနေကိုမြင်ရမယ်နော်ဒါပါပြောတာတော့အနိစ္စပြီးရင်ဒုက္ခဆိုတာကြတော့ခုနကဘုန်းကြီးအကျယ်ပြောခဲ့တယ်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့သဘောတဘာဝတွေမဟုတ်ဘူးကြောင်းလဲလွယ်တဲ့ဖြစ်ချင်းတို့ဖြစ်တဲ့သဘောတဘာဝတွေကောင်းလို့လည်းပဲသိပြီးတော့မောက်ကျွားเสียရှင်မှုเสียဖြစ်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုးလို့လည်းပဲအရင်ကြီးစိတ်ပြက်เสียဝမ်းနေเสียအနေထားတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာဒီမှာကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာကိုတဒန်းလေးပြုပြီးတော့ဟောထားတဲ့အချက်ကအလွန်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတာအမင်းတို့စဉ်းစားနိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးတွေရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးကယုံကြည်လို့အဲ့ဒီနဲ့နေတဲ့သဘောလေးကိုစဉ်းစားပြတာရှားခြင်းချီးမွမ်းခြင်းနှချမ်းချမ်းရှိခြင်းချမ်းသာခြင်းဟုတ်လားတစ်ဖက်မှာမရခြင်းချမ်းသာမရှိခြင်းကဲ့ရဲ့ခံရခြင်းဆင်းရဲခြင်းမကောင်းတာနဲ့ကောင်းတာကိုတန်းတူပြုပြီးတော့ဟောထားတာလေးကိုအဲ့ဒါကိုအကိုစိတ်အေးထားပြီးတော့စဉ်းစားတန်းလို့ဘလို့ပြုတာတော့အနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမအဲ့ဒီအချက်ကိုမြင်ရမယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးဖြတ်ပြီးတော့စကားလေးတစ်ခုပြောမယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဘဝနေသွားတဲ့အခါမှာမတူတာတွေကွဲပြားတာတွေခြားနာတာတွေကြီးမြင်ပြီးတော့သွားနေတာခုကြည့်လိုက်ယောက်ျားမိန်းမမတူရုပ်ရည်လည်းမတူဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအိုင်ဆိုင်မှုလည်းမတူညာရင်ညာသွေးလည်းမတူတာတွေကြီးဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ကအမြဲတမ်းဘာလို့နေတော့နားလေနေဒီမတူတာတွေမှာနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်တူးနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဟာမြင်ခဲ့တယ်တချို့ဆိုရင်မြင်ကုန်မြင်ဘူးအခုဘုန်းကြီးပြောလိုက်တယ်မတူတာတွေမြင်ဖို့ကရမ်းလွယ်တယ်မြင်နေကြဒီမတူကွဲပြားခြားနားနေတဲ့အရာအလုံးမှာနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်တူးနေတာရှိတယ်အခုဘုန်းကြီးအဲ့လိုလေးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်ဟာဦးမြတ်ဘုန်းကြီးကရည်ရွယ်ပြောတာတော့ဘယ်ဟာတူတာတော့အကုန်လုံးတူးနေတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒီလူတွေအကုန်လုံးတူးနေတဲ့အချက်ရှိတယ်ဘယ်ရမယ်မဖြစ်မယ်တော့ဗာလိမြန်စဉ်းစားမိလို့ပို့ပြီးတော့ထိအောင်ဘုန်းကြီးပြောချင်မယ်နော်ပျက်စီးခြင်းတွေကိုသွားနေရတဲ့အဖြစ်ကတူးနေတယ်ဟုတ်လားဆွေးကြပါစို့နွားဦးကြီးတအုပ်ကိုသတ်မဲ့နေရာကိုဆွဲသွားတယ်အဲ့ဒီနွားတွေမှာနဖြူတွေလည်းပါမယ်နဲ့နဲ့တွေလည်းပါမယ်နဲ့ကြားတွေလည်းပါမယ်နဲ့ထီးတွေလည်းပါမယ်နမတွေလည်းပါမယ်နွားသေးတွေလည်းပါမယ်နွားအကြီးတွေလည်းပါမယ်အစုံပေါ့ကွယ်မတူဒါပေမဲ့သူတို့အကုန်လုံးတူးနေတာပါလေသူတို့အသက်ခံရမယ့်တွေကိုရွှေလျားနေတယ်တူတယ်မဟုတ်လားဒါတစ်ချက်ပဲရှိသေးရဲ့နော်နောက်ထပ်တူးနေတာတွေအများကြီးငရထားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကအစာဟာရထည့်ပေးရမယ်တာဝန်ရှိတယ်အစာဟာရထည့်ပေးမှဆက်ရှင်မဲ့အမျိုးအစားလေးတွေရှိပဲဘယ်သူမှအဲ့ဒီကိစ္စမှာအခွင့်အရေးကမရှိဘူးမင်းလည်းရေတောက်မှရှင်မယ်မင်းလည်းရေတောက်မှရှင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစားရရှာမယ်လို့ပြောတာနော်စားရမရှာလို့မရဘူးဟုတ်လားမင်းလည်းပဲရာသီဥတုဒဏ်ခံရမယ်ငါလည်းပဲရာသီဥတုဒဏ်ခံရမယ်တူတာတွေကိုဘုန်းကြီးပြောမယ်ဆိုရင်မဆုံးဘူးဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါတွေကိုမြင်သလားမမြင်ဘူးနော်မမြင်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ကဘာတွေပဲမြင်တာမတူတာတွေပဲမြင်မတူတာတွေမြင်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့အထင်ကြီးခြင်းအထင်သေးခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲကောင်းနေလို့ထင်ရတဲ့လူတွေရဲ့ပုံမှာအထင်ကြီးတယ်အထင်ကြီးရင်အဲ့ဒါခံစားရတာကောင်းမှုကိုယ်ကိုသိငဲတယ်ကိုယ်ထင်နေကြတယ်ဒါမှမကောင်းဘူးလို့ထင်ရတဲ့အရာတွေရဲ့ပုံမှာမဖြစ်တော့အထင်သေးတယ်အထင်သေးတာလည်းမကောင်းမြန်ဘူးအဲ့ဒါစိတ်ကခပ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်နေနော်သူများကိုအထင်သေးတယ်ဆိုတာအစိတ်ကြီးကဘယ်လိုပြောရလဲကြီးပေါ်တော်ကြီးဖြစ်နေလူပေါ်ကြီးဖြစ်နေလူအသိဉာဏ်ဖြင့်မရင့်ကျက်ဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြောနေတာလေကဘယ်ကနေထွက်တော်ဒီစကားကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဘာလို့ပြောတာလဲအနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမဖြစ်တယ်လို့တန်းတူဟောတာအဲ့ဒီအချက်ကိုဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီသုတ်တံကိုစပြီးတော့ဖိုက်ဖူးတွေကစသတိထားမိတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဖြစ်တယ်လို့ကောင်းတာကိုလည်းဒီတိုင်းဟောတယ်မကောင်းတာကိုလည်းဒီတိုင်းဟောတယ်ကြီးလာလေလေဒါကိုသဘောပေါက်လေလေအကုန်လုံးကဘာလို့အိုနေကြတဲ့မသက်မသာဖြစ်ခြင်းကိုရှေ့ရှုနေတဲ့ပျက်စီးခြင်းတွေကိုရှေ့ရှုနေတဲ့သဘောတဘာဝတွေအကုန်လုံးကပြဿနာတုံးပြဿနာကလေးတွေအတီးဒီကိုပြဿနာကိုမလုပ်နေကြတော့ရှင်းနေကြတာဒါတည်းဘာမှမပူဘူးနော်ဟုတ်လားလူအပ္ပဆံများများရတဲ့အလုတ်လုံးလို့ငါတဲ့အများကြီးတာတယ်လို့သွားမထင်နဲ့အဲ့ဒါကမတူကွပြခြားနားမှုတွေကတကယ်ပါပါလေအဲ့ဒီကိစ္စဟုတ်လားနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်တူနေတာကြီးရပါတော့အများစုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခုနကဘုန်းကြီးပေးတဲ့ဥမာမေးနေနော်ကိုတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဥမာပေးဘူးလေလေခေါင်းထဲမှာဟိုပြောလိုက်ဦးမနော်မစင်နေတဲ့လူယုတ်ကလေးတွေလှုပ်ထတယ်ဆွေးကြပါစို့မစင်လို့နဲ့ရှင်နေပါလိမ့်နဲ့နေပြီးတော့လူယုတ်ကလေးတွေလှုပ်ထတယ်ပုံစံမျိုးစုံပေါ့ဗျ ပြီးရင်အကြောင်းမျိုးစုံချေထားလိုက်ဒါဘုန်းကြီးပြောပြတဲ့ဥမာလေးအယုတ်ကလေးတွေကမတူဘူးအကြောင်းမျိုးစုံဝိဇ္ဇာလေးတွေကလည်းမျိုးစုံဒါအပေါ်ရင်မြင်ရတာဟိုတကယ်တကယ်ဒီအယုတ်ကလေးအကုန်လုံးကိုဗာနဲ့လှုပ်ထားတာတော့ပစင်နဲ့လှုပ်ထားတာလူလောကကြီးတစ်ခုလုံးအဲ့တိုင်းပဲဟုတ်လားခုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုမြင်တာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံလဲအနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကလည်းအနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမဉာဏ်ရှိတဲ့လူကအဲ့ဒီတူညီနေတဲ့အမှန်တရားကြီးသုံးချက်ကိုကောင်းကောင်းမြင်နေတဲ့အဲ့ဒါမြင်အောင်လုပ်ရမယ်နော်ဒါနေ့လေတရားထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလူရင်းလူရှင်းထိတိယောက်ယောက်အဲ့ဒီအချက်သုံးချက်ကိုမြင်အောင်ကြိုးစားတာအဲ့လိုမြင်တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အတွေ့အကြုံတွေကအဲ့ဒီဉာဏ်ရှိသူကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်သူ့စိတ်ကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်စိတ်ကအပေါ်ကအတွေ့အကြုံကအောက်ကအဲ့လိုဖြစ်ဖို့လိုရနော်အရာရာကိုယ်စိတ်ကြီးကအတွေ့အကြုံတွေကပဲကိုယ်လွှမ်းမိုးကိုယ်အထင်လေးကြီးလို့ကိုယ်အထင်လေးသေးလို့မဖြစ်နိုင်ကိုယ်စိတ်ကအောက်ကျနေမှားယွင်းမှုနဲ့ကိုယ်စိတ်ဟာအောက်ကျနေမှန်ကန်မှုရှိမှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအတွေ့အကြုံကိုလွှမ်းမိုးထားမှာဟုတ်လားအဲ့လိုအတွေ့အကြုံကိုစိတ်ကလွှမ်းမိုးနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတွေ့အကြုံကကိုယ့်ကိုလောဘဖြစ်အောင်လည်းမလုံးနိုင်ဘူးဒေါသဖြစ်အောင်လည်းမလုံးနိုင်ဘူးဆိုလိုတာကမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လို့လည်းသူမုန်းတယ်စိတ်ပြည့်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာမရှိကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လို့လည်းပဲချစ်တယ်မြတ်နိုးတယ်ရှားကျင်တယ်ကြိုက်တယ်နှစ်သက်တယ်ဆိုတာသူမှရှိဘူးအဆုံးဆုံးအဲ့ဒီလိုမျိုးငြိမ်သက်သွားတဲ့အနေထားတော့ရဟန္တာဖြစ်မှရပါဘူးနဲ့တို့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကအဲ့ဒါကိုပန်းနိုင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းကိုဘာလို့ဖို့လို့တော့ရှောက်ဖို့လို့ပဲနဲ့မင်္ဂလာတရားမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်38ပြမင်္ဂလာဒီလူတွေအကုန်လုံးသိတယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားထဲမှာအစစ်အမြင်ဆုံးနောက်ဆုံးဂါထာဖြင့်ဟောထားတဲ့မင်္ဂလာတရားအဲ့ဒီဂါထာလေးကိုယ်တည်းရခိုင်နှုံးလို့တော့လူတွေရကြတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီကိုယ်တည်းရခိုင်နှုံးလေဒီလူတွေပါမလားတော့မသိဘူးဖုဒ္ဓတာလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတနာကံပတိအတောကံဝိရဇံခေမံဣတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံအစမ်းကြည့်ဦးမရွခိုင်မနဲ့တူနော်ဘုရင်နဲ့လူတွဲပြီးတော့ရုပ်ကြည့်သမောင်ဘုဒ္ဓတာလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတနာကံပတိအတောကံဝိရဇံခေမံဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံယန္တာဖြစ်သွားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာတဲ့အကောင်းဆုံးအမျိုးမျိုးသောအတွေ့အကြုံတို့ကြောင့်နာကံပတိတုံ့လှုပ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလူချင်းသွားတယ်ဆိုတာစိတ်တုံ့လှုပ်သွားတာမကြည်မနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာစိတ်တုံ့လှုပ်သွားတယ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတုံ့လှုပ်မှုမျိုးသူတို့စိတ်မှာမရှိဘူးတဲ့အတော့ကအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကြောင့်သူတို့စိတ်ထဲမှာစိုးရင်နေဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့။ကောင်းတာရလဲဘုန်းကြီးတို့ကပြတ်သွားမှာစိုးရင်နေတယ်။မကောင်းတာရရင်ကတော့ပြောမနေတော့နဲ့။မကောင်းတာရတော့ရတယ်ကိုကဆိုသူကစိုးရင်နေပြီ။ဟုတ်လား။ဝိရဇံဆိုတာစိတ်ထဲမှာအငြိအကြီးတမျိုးမျိုးဖြစ်သွားတာကိုပြောတာ။တမက်တယ်မကျေနပ်ဘူးဒီသဘောလေးတွေဖြစ်သွားတာ။ယန္တာမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးအငြိအကြီးပေသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ခေမံအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကြောင့်သူတို့မှာဘာဘေးဒုက္ခမှဆက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာလဲ။မရှိဘူးလေးမျိုးပြောတယ်မနော်အတွေ့အကြုံတို့

0: မနေ့ကတောင်းနော်ဆဘုန်းကြီးကိုဆွန့်လာကလို့အနားလာထိုင်နေရတယ်နော်ကလေးလေးတွေကိုဘုန်းကြီးပြောပြသေးတယ်။အင်းအဲ့လိုစိတ်ဆင်းရဲတဲ့နေရာတွေကြုံလိမ့်မယ်။ကိုယ်စိတ်ကိုချမ်းသာအောင်တမင်ကြိုးစားမှရမယ်။နော်အဆင်မပြေမှုဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်။ဘဝဆိုတာပြဿနာနော်ပြဿနာရှင်းဖို့အတွက်လူဖြစ်လာတာလို့ကိုယ်နားလည်ဖို့လိုတယ်။ပြဿနာမရှင်းရင်ပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲမှာနော်။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဘာပြောရင်တာတုံးဆိုတော့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးမတုံ့လှုပ်အောင်ဟုတ်လားကိုယ့်စိတ်ကလေးရင့်ကျက်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့သူတို့ကဘယ်လိုလေးဥမာပြောပြတုံးဆိုတော့နော်၃နှစ်သား၄နှစ်သားကလေးလေးကိုလူကြီးကစမှဆိုရင်ဒီကလေးကဘာဖြစ်မလဲငိုမှာပေါ့သူကစားနေကြကစားနေရအယုတ်ကလေးတွေပြက်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းဒီကလေးကမဖြစ်မှာတော့ငိုမှာပဲသူကလေးပဲရှိသေးတာ哦အဲ့ဒါကိုလူကြီးကနားလဲပြေးနေတယ်နော်တကယ်လို့အသက်20 30အရွယ်သူ့ကိုစလို့သူကငိုတယ်ဆိုရင်ဒီလူရဲ့အုပ်နောက်ကိုမလုပ်အောင်စဉ်းစားတော့မင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူငငယ်ဆုံးကကစားခဲ့တဲ့ကစားတဲ့အယုတ်ကလေးပြက်သွားလို့လက်ကလေးကျိုးသွားလို့ဘိန်းကလေးပြုတ်သွားလို့ဟုတ်လားငိုမယ်ဆိုရင်ဒီလူကြီးကိုမလုပ်အောင်တော့ဒီလူကြီးရဲ့အုပ်နောက်ကိုစဉ်းစားတော့မင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူဟာအသက်တာကြီးနေတာအုပ်နောက်အကြီးတွေက၃နှစ်သား၄နှစ်သားပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလက်ခံနိုင်မဟုတ်လားအခုအရိယာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကထောက်ဆပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပုထုဇဉ်တွေဟာနော်သူ့တို့အသက်ဘလောက်ပဲကြည်ကြည်တသုံးနှစ်သားလေးနှစ်သားအုံနောက်လောက်ပဲရှိသူရဲ့အသိညာလူလားမမြောက်သေးဘူးဘုန်းကြီးတို့လည်းမမြောက်သေးဘူးဒီလူတွေလည်းမမြောက်သေးဘူးဒါကဒီကစားစရာပစ္စည်းလေးတွေပြက်တယ်ဆိုတော့နော်ဘုန်းကြီးတို့ရထားတဲ့ငါးငါးဥစ္စာလို့ထင်မှတ်နေတဲ့အရာလေးတွေခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့မလုပ်ကြရတော့ငိုတာပေါ့လောကဒဏ်ကဘုန်းကြီးတို့ကိုကြည်စေတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကဘုန်းကြီးတို့ကိုသွေးတို့ဆန်းကြည်တယ်စတယ်နောက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဖြစ်ကြပြန်ငိုကြပြီနော်အသက်ကလာကြီးနေတာလူကောင်းကြီးကလာကြီးနေတာဘလို့ဖြစ်နေတာအသိဉာဏ်ကလူလားမမြောက်ဘူးဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုမလောက်အောင်လို့လူလားမမြောက်အောင်လုပ်ရမယ်ကိုယ့်အသိဉာဏ်လူလားမမြောက်လို့ရှိရင်လူကြီးစတာလောက်တော့မငိုသေးဘူးကစားတဲ့ပစ္စည်းပြက်တာလောက်တော့မငိုသေးဘူးအဲခုတလောဘုန်းကြီးကဘလို့ဖြစ်နေလဲမသိဘူးလူတွေတွေ့ရင်မဲမငိုတာဘလောက်ကြာပြီတုံးလို့ခဏခဏမေးဖြစ်နေနော်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်ဆေးစီခြင်းနဲ့စေတနာကြောင့်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်နော်ငါမငိုတာဘလောက်တောင်ကြာပြီလို့အဲ့လိုပြောလိုက်စေခြင်းတာပေါ့တပည့်တော်မငိုတာတစ်နှစ်ရှိပြီနှစ်နှစ်ရှိပြီတော်တော်တောင်ကြာပြီဘယ်လုံးကငိုခဲ့မှန်းတောင်မသိတော့ဘူးအဲ့လိုလေးဖြစ်စေတာအခုကအဲ့လိုမုံမေးလိုက်တယ်ခဏခဏငိုနေရတယ်ဟင်ကုတီလူတွေအဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုကိုကိုလိုအပ်တဲ့ပူပြီးတော့တနာလည်းမနေကြနဲ့ဟုတ်လားတပြောရင်တော့ပါတော့ဉာဏ်ပညာစိတ်ကိုရင့်ကျက်စေတယ်စိတ်ကိုလူလားမြောက်စေတယ်သဘောပေါက်လားဘုရင်ပြောတာအဲ့ဘယ်ချက်ကိုသိရမှာတော့လို့မင်းဆိုတော့ပြောတဲ့အနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမဒီသုံးချက်ကိုသိရမယ်မသိတယ်ဆိုတာလည်းတော့အစင်းစင်းရှိတယ်အခုပြောလိုက်လဲအထိုက်လျောက်တော့ဒီလူတွေရိမ့်မိတယ်လေဘုရင်ပြောလိုက်တယ်ကောင်းတဲ့လူကျွတ်တွေ့ကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့တွေ့ကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ပြီးဆုံးသွားတယ်ဟုတ်တယ်လက်ခံတယ်ဟုတ်နော်စောစောကဒုက္ခကိုနားမလည်မှဆိုလို့ထောင်နေနေရတဲ့လူရဲ့ဥပမာနဲ့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်တာလည်းရှိတယ်မတူပွဲပြားခြားနားတာတွေကိုမြင်တဲ့အမြင်ထက်နော်အလွန်အမင်းကိုနည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်တူနေတဲ့ကိစ္စကိုမြင်ဖို့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီစကလုံးတွေရဲ့နော်အထောက်အကူကြောင့်ဒုက္ခကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဒီလူတွေလည်းနားလည်လိုက်ပြီလို့ဘုန်းကြီးကယုံကြည်ဟုတ်လားဝိပရိနာမဓမ္မကြတော့နားလည်ရတာအရင်လွယ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်အတွေ့အကြုံမှနော်ပေချာကြည်ရာမှုနဲ့ဒီတိုင်းအမြဲသွားနေတာမဟုတ်ဘူးနော်လောကဓာတ်ကိုဘယ်လိုလေးဥမာပြရအောင်တင်ကုန်မြင့်တုံမြင့်မြင့်တုံဘာမှစကပုံနေရှိအောင်မလားထောက်ရှာငှက်ပြန်လို့အနေမြင့်နဲ့သွားတာနော်အတက်ကြနဲ့သွားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလောကဓာတ်ကိုလောကဓာတ်ဤလေးပြေးပြေးပင်သွေးသွေးအေးအေးပင်ဖြောဖြောလျောလျောပင်ဖြန်းဖြန်းကြမ်းကြမ်းပင်ထန်ထန်ဒီကငါအရွယ်တယောက်မှမပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီကြပြာကိုမင်းတို့မသင်ခဲ့ရလောက်ဘူးအဲ့ဒါဘယ်မြမစာထဲမှာပါတယ်ဘုန်းကြီးထင်ပါတယ်ရှစ်တန်းထဲမှာလားမသိအဲ့အလေတန်းထဲမှာဖြစ်မှာပေါ့နော်လောကဓာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေနဲ့ဥမာပေးတာကိုသူကလေတိုက်ချင်လို့တိုက်မှာနော်ကျန်ကျန်လည်းတိုက်ရင်တိုက်မယ်နုနုလည်းတိုက်ချင်တိုက်မယ်အေးအေးလေးလည်းတိုက်ချင်တိုက်မယ်ပူပူလောင်လောင်လည်းတိုက်ချင်တိုက်မယ်ဘာလို့ဘုန်းကြီးတို့မှန်းလို့မရအောင်အဲ့ဒါဘယ်လိုပြောတာတော့ဝိပရိနာမဘာမှမှန်းလို့မရဘူးအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုလူတွေကနားမလည်တဲ့အခါကျတော့အစဉ်လေးပြည်ပြီးဆိုရင်သူဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ ခြေပနောက်တန်ဆူတယ်ပေါ့နော်။ယောက်ျားယောက်ျားဖြစ်နေဟုတ်လား။တချို့လည်းဘယ်လိုပြောကြတာတော့နော်ဂျိုင်းညာအနာပေါက်တယ်ဟဲ့။ကာကာကာကာနဲ့လှုပ်လို့ပေါ့ကွာ။ဖြစ်တယ်ပြောရတာ။သူများမုန်းเสียရပေါ့။သူလောကဓာတ်ကိုမခံနိုင်ဘူးလို့မလုပ်နေတာလို့ပြနေတာပြနေတာ။ဒါကကောင်းတာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့လိုပြန်မကောင်းဘူးဆိုတော့လူလူကဘယ်လိုဖြစ်မျက်နှာဇီးရွက်လောက်ပဲရှိတာဟုတ်လားကိုယ့်အကိုဒီဉာဏ်ပညာလေးဟူသောအကိုရာကိုထူတော်မထားဘူးဆိုတာကိုသူကဝန်းနေမှုကြေကွဲမှုသူ့ကိုယ်သူလည်းအလွန်တနာနေမှာပေါ့လူမြင်တိုင်းတနာတာကိုလည်းမျှော်လင့်နေမျှော်လင့်နေမှာပေါ့ဘယ်လိုဘယ်တော့မှသူများစီကတနာတာကိုမမျှော်လင့်နဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဘသူဒီမှာမှကိုယ့်အတွက်တကယ်အကိုစရာဆိုတာမရှိဘူးရဲ့ကိုယ့်စီမှာလည်းသူများအတွက်အကိုစရာတကယ်တမ်းမရှိဘူးရဲ့လောကကနည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်တွေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကိုတယောက်ကူညီလို့ရတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးခုရှိမှကိုယ်ပဲဒါကြောင့်များစွာဘုရားအတ္တဟိအတ္တနောနာတော်ကိုကိုကိုအာကိုလို့ပြောတာကောဟိနာတော်ဘရောတိယသူများဒီမှာကိုယ်တော်အာကိုစရာမရှိဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ်စီမှာအာကိုရာရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့အကိုကိုကိုအာကိုဆိုတာကလည်းပဲကိုယ်မှာအာကိုစရာရှိအောင်လုပ်မထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကိုကကိုယ်အတွက်အာကိုလို့မရသေးပြန်ဘူးအာကိုလို့ရအောင်လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာတော့ပဲသူကပြောထားတာ။ဘာမှမလှုပ်သေးပဲနဲ့မွေးရပါကို့မှာကို့အတွက်အာကိုစရာကြီးထည့်ပေးလိုက်တယ်လို့မျိုးကံကြမ္မာကထည့်ပေးထားတာမရှိဘူး။တဘောပေါ်လားမသိဘူးဒီချက်။ကို့ကိုအာကိုဆိုတော့ရုပ်တရားအဖြစ်ငါ့မှာငါ့အတွက်အာကိုစရာကြီးရှိပြီးသားလို့ထင်မှဆိုလို့မင်းဒီအာကိုရာကရှာမထားရင်မရဘူး။ဟုတ်လား။နာအတ္တာကြီးအတ္တနောနာတော်မိမိဒီတာလည်းမိမိအတွက်အာကိုရာသူအဲ့လိုလေးရိုးရိုးလေးစပြောတာဟုတ်။ကိုဟိနာတော်ပရောတိယကိုဟာလို့လို့ချားသူတွေကကိုတို့အကိုရံရှိဘူးအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဒေသနာကမဆုံးသေးဘူးအဲ့ဒီဒေသနာလည်းငါရစေခြင်းနဲ့မင်းတို့နော်ပရိစိတ်တာတို့ဘာလို့များဝါသနာပါရင်ကျင်းတဲ့လောကီကောင်းကျိုးတွေပါရင်မျှော်ကိုးပြီးတော့ပရိစိတ်တာဘုန်းကြီးကစိတ်ဝင်စားပါဘူးကိုရဲ့အသိဉာဏ်ပညာကိုရင့်ကျက်သွားပြီမဲ့ခိုင်မာသွားပြီမဲ့ကြီးမားအောင်တည်ဆောက်မဲ့အနေအထားမျိုးမှာအထောက်အကူပြုတဲ့ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းမျိုးကိုသာဘုန်းကြီးကအလင်းနဲ့ထားစေခြင်းတော့ခုနကတော့ကဒါလေးလည်းကောင်းတယ်ဘုရားတာလောကရမေစိတ်တန်ယတနာကံပိအာတောကံဝိရိဇံခေမဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမအဲ့ဒီကထာလေးရုပ်ပြီးဧတေနသစ္စာဝေဇေနသုတိတေဟောတုတပ္ပရာဒီမှန်တဲ့သစ္စာတွေအောင်တတ္တဝါတွေကိုရှင်းလာရပါစေဆိုရင်ကိုကမဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ကို့အတွက်စံပြပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့မှာရှိတယ်ငါဒီလမ်းကိုရှောက်ကိုကိုကိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အတွက်သူကလမ်းကြောင်းပြပြသားဖြစ်သွားတယ်တကယ်ကိလေသာကင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဉာဏ်ပညာတကယ်မြင့်မားသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့သူတို့စီကဘာတုံ့လုံးမှုမှမရှိဘူးဘာဆိုးရိမ်မှုမှမရှိဘူးဘာအညစ်အကြေးပေးသွားတာမှမရှိဘူးဘာဘေးဒုက္ခမှဖြစ်စရာကြောင်းမရှိဘူးဘလောက်ကောင်းတော့အဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ်ကလည်းဘာဖြစ်လာတော့အားရှိလာတယ်ဟောငါလည်းရှင်ဆိုင်မှာပေါ့နော်ဆွေးကြပါစို့လောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့လို့နော်အားငယ်ပြီးတော့တုံ့လှုပ်ပြီးတော့နော်ငုံမဲ့မဲ့ဖြစ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့အပြုံးမပြက်ခိုင်ခန့်မှုတည်ကြည်မှုနဲ့နေနိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဘယ်လိုအထင်ကြီးတော့ခိုင်ခန့်ခန့်နေနိုင်တဲ့လူကိုအထင်ကြီးတာပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ကိုကိုကိုကိုအထင်သေးတဲ့လူမျိုးဖြစ်အောင်ဘာလို့လုပ်မှာလဲကိုအထင်ကြီးတဲ့လူမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့အခုဒီမှာဒီကထာလေးလည်းရအောင်ကြက်ထားသင့်တယ်အတ္တဟိအတ္တနောနာတော်ကိုဟိနာတော်ပရောတိယအတ္တနာဟိသုတံတေနနာထံလပတိတုံလပံတို့ကရတော့ရတယ်ပထမပါဠိလေးပဲရကြနော်အတ္တဟိအတ္တနောနာတော်အဲ့ဒါတော့ရတယ်မို့လားရတယ်အဲ့ဒီရှေ့တက်ဆိုမတက်တော့ဟုတ်လားအတ္တဟိအတ္တနောနာတော်ကိုဟိနာတော်ပရောတိယကိုဟိနာတော်ပရောတိဟာကိုဟာလွယ်လို့တခြားသူဟာကိုတော်အကိုရာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒီမှာနောက်နှစ်ပါရကအဓိကအချက်ဖြစ်နေတယ်ကို့မှာကို့အတွက်အကိုရာရှိအောင်ဘယ်လိုရှာဖွေရမလဲဆိုတာကိုသူကနီးလန်းပေးတာအတ္တနာဟိသုတံတေနကို့စိတ်ကိုအည်လွေးရှိအောင်ကောင်းမွန်အောင်ပြုပြင်ခြင်းဆုံးမခြင်းအားဖြင့်နာထန်လပတိတုံလပံအလွန်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အကိုရာကိုရလိုက်မယ်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အကိုရာလို့တောင်းသုံးတယ်နော်အဲ့ဒါကတရားသူတရားမြတ်ရတာကိုပြောတာဒေသနာကိုအမြင့်ဆုံးနီးနဲ့ချင့်ကပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယန္တာဖြစ်တာကိုပြောတာယန္တာဖြစ်မှအမြင့်ဆုံးအာကိုရာကိုရတော့တာဘာကြောင့်မှကြောက်ရွံ့နဲ့တုန်လှုပ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမရှိအောင်တို့ကအဲ့ဒီအခြေအနေကိုမရသေးဘူးဆိုရင်တော့ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့နားလေသဘောပေါက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုသဘောပေါက်စေချင်လဲဆိုပညာကိုပြောတာလို့နားလေစေချင်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာဆိုတာဘာလို့ပညာအမှန်တိုင်းတိတာကိုပြောတာပညာလို့ပြောလိုက်ရင်လည်းပဲသင်ယူထားတဲ့တက်ကျွန်းထားတဲ့တော့ဘွဲတွေဘာတွေညာတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ရောထွေးသွားမှလည်းရှုရသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးသူက ဘဝရဲ့အကြောင်းစိတ်ရဲ့အကြောင်းရုပ်ရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိတာမြင်တာနားလည်တာဆိုတော့ကအတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်းပြောရမှာဆိုရင်အတွေ့အကြုံတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမကိုတကယ်သိရင်သိသလောက်အဲ့ဒါဉာဏ်ကြီးတယ်ပညာကြီးတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီပညာရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရတို့ကရလွယ်တဲ့အာကိုရတွေတော့တို့ကတတန်တရားလုံးတတန်တရားဆိုတာတတာထားလိုက်အောင်ဒီဘဝရပါတယ်ရခဲ့ကြပါတယ်ရှိလဲရှိရပါတယ်နောက်ကိုရမိတ်ဆွေပေါင်းတင်နေတဲ့မိသားစုဝင်နေတဲ့သူမျိုးပိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့တို့စိတ်ထဲမှာဒါလေးကအကူစရာလေးလို့ထင်ပြီးတော့တို့ဘေးမှာရှိအောင်တို့လှုပ်ထားတာလေးတွေကအတိုင်းတာတစ်ခုတည်းရှိတယ်မဟုတ်လားရှိတယ်အဲ့ဒါပါတော့ရလွယ်တဲ့အကူရအခုဒီမှာတို့ကပြောတော့ရနိုင်ခဲ့တဲ့အကူရကိုရသွားမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့အတ္တနာယိတုတန်တေနကိုစိတ်ကိုကောင်းကောင်းပြုပြင်ဆုံးမရမယ်ဆုံးမရဲဆိုတဲ့အတုံးနှုံးလေးအဲ့ဒါကိုလည်းမင်းတို့နားလည်စေခြင်းနေတယ်ဆုံးမရဲဆိုတာခကြပါစို့မိဘသားသမီးကိုဆုံးမရဲဆရာတပည့်ကိုဆုံးမရဲသုံးတယ်နော်ဆုံးမရဲဆိုတာအဓိကကမကောင်းတာမဖြစ်အောင်လုပ်တာကောင်းတာဖြစ်အောင်လုပ်တာနှစ်ချက်မှတ်ထားနော်ဆုံးမရဲဆိုတာမကောင်းတာမဖြစ်အောင်လုပ်တာကောင်းတာဖြစ်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမရဲဆိုတာအဲ့ဒီသဘောပဲမကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်အောင်လုပ်တာကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာနော်အဲ့ဒါစိတ်ကိုဒီတရားဘာဝနာအထုတ်တဲ့နေ့သူကတော့အကောင်းဆုံးစိတ်ကိုမကောင်းတာမဖြစ်ဘူးကောင်းတာဖြစ်ဘူးကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအထီအောင်ဆုံးအပြည့်စုံဆုံးနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဝနာပွားများခြင်းဟာစိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာ तू ကထိတ်တန့်ရမယ် तू ကထိတိရောက်ရောက်မြန်မြန်ဆန်းဆန်းပြည့်ပြည့်စုံစုံအထုတ်ခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့ကိုဘုန်းကြီးတို့ကနားလည်မှရမယ်နော်အဲ့ဒါနေ့လေကြတော့အဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးလှုပ်ခိုင်းမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမကောင်းတာမဖြစ်အောင်ကောင်းတာဖြစ်အောင်ဆုံးမနိုင်မယ်ပို့ပြီးတော့အကြီးသေးမြင့်တဲ့မြင့်အောင်ပြပြင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူဟာရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရမယ်တဲ့အဲ့ဒီကာထာလေးကိုအမြဲတမ်းရွတ်တင့်တယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒါကတကယ်ကိုနော်ရေရေဝန်းဝန်းဘဝကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဘဝခီးကိုသွားတဲ့အခါမှာလမ်းကြောင်းမမှားဖို့အတွက်သူကအကောင်းဆုံးတင့်မပေးနိုင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးကမြင်တယ်နောက်မှဆိုရင်ရောင်ဝါးဝါးနဲ့ဟိုလူအာကိုရာမှာလို့ဒီလူအာကိုရာမှာလို့နော်အာကိုမဲကြံတဲ့ကိုယ်ဆာမျက်နှာငယ်နေပြီလေအင်းဒီမရှိတော့ဘူးကြက်သေးမရှိတော့ဘူးတည်ငြိမ်မှုမရှိတော့ဘူးသူများအကူမယ်ဆိုတဲ့ကိုကစားသူဘာဖြစ်နေပြီတော့တည်ငြိမ်မှုကပျောက်နေပြီတနည်းပြောရရင်ကိုဘွားကသူ့လက်ထက်အပ်လိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်သွားတယ်တကယ်တမ်းကြတော့လည်းပဲကိုလိုချင်တဲ့အကျိုးရလကအဆုံးကြတော့လည်းမရဘူးရဟုတ်လားတကယ်တမ်းဘုန်းကြီးတို့အကူရအစ်စ်ကိုရရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုစိတ်ကိုအည်သွေးရှိအောင်ကောင်းမွန်အောင်ပြုပြင်ထားမှဆုံးမထားမှနောက်ဆုံးဉာဏ်ပညာကိုဘုန်းကြီးတို့ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်စိတ်ကိုအဲ့ဒီနည်းနဲ့ပြုပြင်ဆုံးမမှဉာဏ်ပညာရမယ်ဉာဏ်ပညာရမှတကယ်စိတ်မှန်တဲ့အကူရာကိုရမယ်စကားဒီကိုဖဲ့ထွက်သွားတာနော်ဘယ်ကနေသွားတာတော့လောကရန်တရားတွေနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အတိညာဉ်ကိုကိုဟာလူလားမရအောင်လှုပ်ထားနိုင်မှကလေးစိတ်ကြီးဖြစ်မနေနဲ့လို့ပြောတာဟုတ်လားခတ်တာကအသက်ကတော့သူကပုံမှန်ကြီးသွားတာမကြီးအောင်လည်းတားလို့မရဘူးကြီးရင်လို့လောလို့လည်းမရပြန်ဘူးဟုတ်လားအခုအသက်20ရှိတယ်ငါအသက်40အရွယ်ရောက်ချင်တာဆိုတော့ရောက်လို့ရတာလားအခုရောက်နေတာကိုလည်းရှေ့ကတည်းကသွားနေတာမသွားနဲ့လို့ဆွဲထားလို့ရတာလားဒါကုလက်ထဲမှာမရှိဘူးဒီအသက်ကတော့သူကြီးသွားနေတာတချို့ကမျောလင့်နေတာရှိတယ်အသက်ကြီးလာရင်လိုလိုရင့်ကျက်သွားလိမ့်မလို့မျောလင့်နေတာရှိတယ်အလွန်လွဲတာပဲဟုတ်လားဘာမှမလုံလို့ရတော့အဲ့ဒါကြီးပေါ်တော့ဖြစ်မှာသူကဟုတ်လားကြီးပေါ်တော့ဖြစ်မှာနော်အဲ့တော့ကအသက်ကသူ့အတူကြီးသွားတာဒါပေမဲ့အသိဉာဏ်ကတော့ကြီးအောင်မလုပ်ရတော့တမင်ကြိုးစားရတယ်ကြိုးစားတာနဲ့မကြိုးစားတာမတူနော်နီးမှန်လည်းမှန်ကြိုးစားမှဆိုမြန်မြန်တောင်ထိထိရောက်ရောက်အသိဉာဏ်ဟာကြီးသွားနေတယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့သာဘုန်းကြီးရဲ့ဘဝဟာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲမှုနော်မှန်ကန်တဲ့ဘက်ကောင်းမွန်တဲ့ဘက်မှာပြောင်းလဲတာကိုရည်ရတာနော်ဟုတ်လားကိုယ်ဝါလေးကိုပြောင်းလဲသွားစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်ရမှာတော့ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမရမယ်လောကရန်တရားနဲ့တွေ့လာတဲ့ခါမှာအမှန်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာရအောင်ကျိုးစားရမယ်ဟုတ်လားဘုရားဘာသာဝင်တွေဟာဘယ်ပြောင်းလဲဟာအကြီးမားဆုံးအလို့အဆုံးအပြောင်းလဲလို့ပြောကြတာတော့ပုထုဇဉ်ဘဝကနေအရိယာဖြစ်သွားတဲ့အပြောင်းလဲကိုအမြုံလင်းဆုံးအတောင့်တဆုံးအရာကျင်ဆုံးအပြောင်းလဲလို့အဲ့လိုနားလည်ထားကြတယ်မဟုတ်လားပုထုဇဉ်ဘဝကနေဘာကိုပြောင်းသွားတာအရိယာအရိယာပုထုဇဉ်ဆိုတာဘာပြောတာလောဘဒေါသတွေမောဟတွေနော်ထိကနေရှိအမြဲဖြစ်နေတာဒါကိုပြောတာဟုတ်လားလူကျင်စရာနဲ့မတွေ့နိုင်နဲ့လောဘအတန့်ဖြစ်ပြီးသားမကျင်တဲ့စရာနဲ့မတွေ့နိုင်နဲ့အနာဝအနာဟောင်းများလို့ဗာလေးနဲ့မှမထိနိုင်နဲ့ပြေဖို့ပြေဖို့ကတန့်ထွက်လာတာဒေါ်လာအဲ့လိုအဲ့ဒါဘာခေါ်ရောပုထုဇဉ်အရိယာဆိုတာစိတ်ဖြူရှင်းတန်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာ ဒါဆိုတော့ကဘုန်းကြီးဒုက္ခသုံးမျိုးပြလိုက်တယ်လေဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခကိုသစ္စာအဆင့်ထိသိရင်အဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်ဟာဖြူရှင်တန်ရှင်းမှုရမှာအဲ့ဒါကိုပန်းနိုင်ထားရနော်အဲ့တော့ပြောနေတာလေးကပါတော့ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်အတွေ့အကြုံတွေဆိုတာတားလို့မရဘူးအများတန်းတွေ့နေရလိမ့်မယ်ကြုံနေရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုပဲလောကဓာတ်လို့ခေါ်တာဒီလောကဓာတ်တုံလေးကိုပြန်ပြီးအနှိမ့်ချုပ်ပြောမယ်နော်အခုအချိန်စေ့တော့မယ်ဟုတ်လားလောကဓာတ်တရားကတတ္တဝါနောက်ကိုလိုက်နေတယ်တတ္တဝါတွေကလည်းလောကဓာတ်နောက်ကိုလိုက်နေတယ်ဒါလေးရှင်းပြရတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကလုံရက်တွေကဒီအချိန်မှာအကောင်အဆိုးတမျိုးမျိုးသောလောကဓာတ်နဲ့တွေ့အောင်လုပ်ခဲ့ပြီးသားကိုကဒါကြောင့်တွေ့ရလိမ့်မယ်ကြုံရလိမ့်မယ်တနည်းအားဖြင့်လည်းပဲလူရလို့ဖြစ်လာရင်လူအတွေ့အကြုံလူအခြေအနေမျိုးစုံဘုရားတော်ညင်းပယ်လို့မရဆွေးရပါစို့အခုအသက်ကြီးလာတာနဲ့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲယောဂါတွေများလာမှာဩနော်ယောဂါဖြစ်လာတာငါဘုစုကိုဘာလုပ်ခဲ့လို့လဲလို့စောက်တွေးလို့မရဘူးဒီဟာကဖြစ်တဲ့သဘာဝဖြစ်နိုင်ကြီးရှိနေတာကြီးပဲနော်ဇာတိပြည့်စရာဇရာမရဏဒုက္ခဒီလိုဟုတ်အောင်မလားမွေးဖွားလာပြီလူရလို့ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒါလေးကဥဝမဲ့ဟောင်းရမဲ့ဟာလေးဥဟောင်းမဲ့ပြန်လာခြင်းခံခတ်ပြီးတော့ပြစီရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောနေတာကဒီအတွေ့အကြုံတွေဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ကျွမ်းရလိမ့်မယ်အတွေ့အကြုံတွေကလည်းကိုယ့်နောက်ကိုလိုက်နေတာကိုယ်ကလည်းပဲအတွေ့အကြုံတွေကိုမတွေ့သေးအောင်ကိုယ်လှုပ်ရက်တွေနဲ့ရှားနေတယ်လို့ကောမရှိဘူးလားရှိတယ်ပြောရရင်အတိတ်ကကိုယ်ရှားခဲ့တာရဲ့အခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာရှားနေတာရဲ့ဒါကိုပဲတင်စားပြီးတော့လောကဓာတ်ကကိုယ့်နောက်ကိုလိုက်တယ်ကိုယ်ကလည်းလောကဓာတ်နောက်ကိုလိုက်နေတယ်မတွေ့မှမဘူးနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဖောဖောတီတီများများကြီးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘာတွေတော့လောကဓာတ်နေကောင်းရင်လည်းကောင်းမယ်ဆိုးရင်လည်းဆိုးမယ်အဲ့တော့တို့ကဆိုးပြီဆိုမှလောကဓာတ်ဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့တို့ကစိတ်နာတာနဲ့အဲ့ဒီကြောင့်မှသူ့ကိုကပီးတက်ချင်တာငါလောကဓာတ်တွေတွေ့နေတာကောင်းပြီဆိုရင်တော့တို့ကလောကဓာတ်လို့ကိုသူ့ကိုတစိမ့်မကတ်ချင်မြန်မှုဟုတ်လားကောင်းပြီဆိုရင်တော့ဘယ်လိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှကိုမသိတော့ဘူးဟဲ့အဲ့ဒီအထီးကပိုးတော့နာသေးတယ်နာတသေးနော်တို့ကမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကသာကြောက်เสียရလို့ထင်တာကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကတို့ကိုနှိပ်စက်နိုင်စွာတို့မြင်ကုန်မမြင်ဘူးတကယ်တမ်းကပြောရရင်ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကပိုကြောက်เสียရရှိတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကမစင်သားပဲနဲ့ပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကဘလို့ကြောက်เสียရရှိတာဆိုတာကောင်းတဲ့လောကဓာတ်တွင်တို့ကမတ်မောတယ်အဲ့ဒီမတ်မောမှုကဘဝကိုဖြစ်စေတဲ့တတ္တိရှိတယ်ဘဝဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘဝဒုက္ခတွေစက်တိုက်ပေါ်မှာတို့ကမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကတို့ကတကယ်လို့အဲโอ้บัวยี่อ่ะดีโหลว่ะล่ะหลุเมียนบัวปอมาแมมมุกินได้เป้แมมมุช่อชะได้เป้กูตัวอุฏิตั้วไหนเลยだจังบัวสกาบะโลชีซินเยลีลีงาไม่เปล่าတော့กูแม่นเนาะซินเยลีลีตันเวยะยะอ๋อดีสกาโอไกไม่จาบูล่ะเกซินเยลีลีตันเวยะยะฉันน่ะลีลีตันเวยะยะโหลลาดล่ะลาอูเนาะซินเยมุอ่ะโดอะต้องฉะเมสุโลชิงโดอโจอเม็ดเนี่ยตลอดนี้เสร็จချမ်းသာမှုကအသုံးချနိုင်တယ်ချမ်းသာရင်တို့ကရှင်မှုသွားတာဟုတ်လားငါကစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုလေးတွေးမိတယ်ဩဆင်းရဲမှုတဲ့ချမ်းသာမှုကပိုကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာရှိတယ်ဒီချမ်းသာမှုကိုမစွန့်နိုင်လို့တို့ဆင်းရဲတွေအမျိုးစုံနဲ့တွေ့ရလားဒီချမ်းသာမှုကိုမက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ဘဝရတယ်ဘဝရပြီဆိုဘဝကတို့မက်တဲ့ချမ်းသာမှုကြီးပါလာတာမဟုတ်ဘူးတို့အလွန်ကြောက်တဲ့ဆင်းရဲတွေပါပါလာတာတို့ကိုဘယ်သူကဒီအဆင်းရည်တွေနဲ့တွေ့အောင်လုပ်တယ်လဲလို့မင်းအဲ့ဒီဒုက္ခကလောက်တာတကယ်တမ်းကဒါကြောင့်ဘုရားကလည်းဒီဆိုဘုရားကြီးကဗာနဲ့ဥမာပေးအောင်ဆိုတော့စီဝင်သားရကခွေးတွေကိုအစိတ်ချပြီးတော့နော်ရှင်းကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုချတဲ့အခါအစိတ်ကြီးချရင်ဘယ်ခွေးမှစားမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ဘာလို့အမေသားကောင်းကောင်းချက်နော်အနံ့ရလာနေပြီဆိုဘာတွေတော့ထဲတာအစိတ်တွေထဲတာတကယ်တမ်းမှာအစိတ်ကတမ်းမှာဒါပစီအမေသားကိုအစိတ်ခတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးကြောက်ခဲတုံးအစိတ်ခတ်ထားတာဆိုဘယ်ခွေးမှစားမှာမဟုတ်ဘူးတော့ဒီခွေးကအစိတ်ကိုစားပြီးတော့သိရတဲ့ကိစ္စမှာစဉ်းစားကြည့်ရင်နံပါတ်1လက်တယ်တဲ့အခါအနံ့ရတာနဲ့ပြည်တုံးနဲ့အမေသားဖြစ်နေဒီခွေးကိုကောင်းကောင်းဆွဲဆောင်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတရမာတွေကိုဘယ်သူကဆွဲဆောင်လို့ဆိုဒုက္ခဝေဒနာကဆွဲဆောင်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကဆွဲဆောင်တာအဲ့တော့တို့အတန်းတန်းဆွဲအဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့စားကြရောအဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါသေးကြရောဒါပဲလေဘဝဖြစ်စဉ်အဲ့ဒီတိုင်းနော်ဒါကြောင့်တို့မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်တွေ့ရင်တို့ကမကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကိုပဲလောကဓာတ်ထင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကိုကြာတော့လောကဓာတ်ဆင်းရဲတဲ့တောင်တို့ကမထည့်ခြင်းမှုမြင်ရည်ရှိရည်ကြီးသူနဲ့အတူတူသွားခြင်းဟုတ်လားဒီသဘောလေးကိုမလုပ်ဖို့လို့တော့နားလေဖို့လို့နော်အချိန်ကဆေးပြီဟုတ်လားဘာလို့ပြောတာတော့အတွေ့အကြုံတွေဆိုတာအကောင်းဆုံးမျိုးမျိုးတွေ့ရလိမ့်မယ်စိတ်သက်ကြပြီဆိုရင် ငါညံ့ပြီဆင်းရဲပြီဆိုရင်ငါညံ့ပြီချမ်းသာအောင်လှုပ်လို့ရပါလက်ကင်နဲ့ငါဘာကြောင့်မလှုပ်တာတော့နီလမသိလို့လားနီလမသိပါလက်ကင်နဲ့ပြင်းရင်မှုကြောင့်လားဓမ္မမှုမေးလျော့မှုကြောင့်လားဘာကြောင့်ငါမလှုပ်တယ်လဲလှုပ်လို့မရဘူးလို့မဟုတ်ဘူးနော်လှုပ်လို့ရတယ်မဟုတ်လားရတယ်ဆိုတာကုမြတ်စွာဘုရားဘလို့ပြောတော့ဉာဏ်ရှိသူနဲ့ဉာဏ်မဲ့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံရဲ့ပုံမှာဘလို့ရင်ဆိုင်ကြတယ်လဲမတူဘူးဆိုတာကိုအသေးစိတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာဉာဏ်မရှိသူကအတွေ့အကြုံနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာဒါရဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခဝိရိနာမအမှန်တရားသုံးချက်ကိုအမှန်တိုင်းမမြင်ဘူးမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအတွေ့အကြုံတွေကသူ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးတယ်ဒီအတွေ့အကြုံတွေရဲ့အပေါ်မှာပဲသူဟာချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဖြင့်တုံ့ပြန်တယ်ကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းဖြင့်တုံ့ပြန်တယ်လောဘဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်တယ်ဒီနည်းနဲ့သူဟာဆင်းရဲဒုက္ခတွေဆက်ဆင်းရဲဒုက္ခမချုပ်ဘူးဟုတ်လားဉာဏ်ရှိသူကြတော့ဘလို့တော့အတွေ့အကြုံရဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခဝိရိနာမဒီသုံးချက်အမှန်တရားကိုသိတယ်တိတဲ့အတွက်ကြောင့်အတွေ့အကြုံကသူ့စိတ်ကိုမလွှမ်းမိုးဘူးသူ့စိတ်ကပဲအတွေ့အကြုံကိုလွှမ်းမိုးတယ်ဒါကြောင့်အတွေ့အကြုံရဲ့ပုံမှာချစ်ချင်းမုန်းခြင်းမရှိဘူးအတွေ့အကြုံရဲ့ပုံမှာနှစ်သက်ခြင်းမနှစ်သက်ခြင်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီနီးနဲ့အနုရောဓဝိရောဓဝိပ္ပဟိနောခင်ဗျာအဲ့လိုလေးသုံးတယ်နော်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်သက်ခြင်းမနှစ်သက်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိမုစရိဇာတိယသရာယမရဏေနသောကေပရိဒေဝိဒုက္ခေဒေါမနတိနောက်နောက်ဆုံးတန်လျာဆင်းရဲကသာသူဟာလွတ်သွားမှာနော်ဒီအခုဘဝတွေ့ကြုံနေရတဲ့ဆင်းရဲလောက်ကတော့အတားလေးသူဟာလွတ်မြောက်အောင်လုံနိုင်တယ်မစူလဲလို့မင်းပြင်ကြဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဘေကာတာလေးပါဖြည့်ွှတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်သေးတော့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိသုတ္တန္တေနာနာထံလပတိဒုံလပါငါဂါထာနှစ်ပုဒ်တောင်ပြောလိုက်တယ်နော်ဘုဒ္ဓတာလောကဓမ္မိဟိစိတ်တယတနာကံပတိအတောကံဝိရဇံခေမံဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမဒီဂါထာတို့ရဲ့ပန်းတာဟုတ်ပြီနော်အတ္တဟိအတ္တနောနာတော်ကိုဟိနာတော်ပရောတိယအတ္တနာဟိသုတ္တန္တေနနာထံလပတိဒုံလပါဒီဂါထာကတို့လမ်းကြောင်းမှမော်ရောက်အောင်တက်မှတ်ပြီးပြီးတော့ဘလို့လျှောက်လွှမ်းရမလဲဆိုတဲ့နီလန်းကိုပေးထားတဲ့ဂါထာခုနပန်းနိုင်စီကိုဒီဂါထာကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမှရောက်နိုင်ပဲဘလို့လောကဓာတ်နဲ့ပဲတွေ့တွေ့ကိုယ်စိတ်ဟာအလွန်မှငြိမ်သက်တဲ့အနေအထားဒါဘာလို့ရမှာတော့မျောလက်ထားရမယ်နော်ကြီးမကျက်လဲထားရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရမှာတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမအမှန်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာရအောင်လို့တလုံးနဲ့ပြောရနော်အနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမဒီအမှန်တရားသုံးချက်ကိုမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ကြီးထွားအောင်ကြိုးစားတတ်တဲ့မြင်အောင်မအခုလည်းပဲမမြင်ဘူးမဟုတ်မြင်တဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုထိဟုတ်လားပြီးရင်ဘာလုပ်မလို့ကိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလောက်ပို့ပြီးတော့မြင်မယ်အမြင်လေးတန်းလာလေးလေးအတွေ့အကြုံတွေကြောင့်စိတ်ဟာတုံ့လုံးမှုနည်းလေလေအဲ့လိုဖြစ်သွားဟုတ်လားအမြင်မရှိဘူးအမြင်မတန်ဘူးအမြင်မှန်ကအလုံးမအားနေတယ်ဆိုရင်အတွေ့အကြုံတွေကကိုယ့်စိတ်ကိုတုံ့လုံ၆ချောင်းအောင်လုပ်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးညစ်ရကြပြီးတော့ငိုရတဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ဒီအတွေ့အကြုံတွေကပဲကိုယ့်ကိုနှိမ့်ဆက်လိုက်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာတည်ငြိမ်မှုရှိအောင်မစင်းရဲအောင်ချမ်းသာအောင်ဘုရားတို့ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာကောင်းကောင်းနားလည်ပြီနော်ဘာလို့သိအောင်လုပ်မှာတော့အနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမှာပြေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝကိုကောင်းကောင်းစိတ်နဲ့ရှင်းအောင်လေ့ကျင့်ဒါဟာကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးတကယ်ကျင့်နှံ့မှုအစ်စ်ကိုရနိုင်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်အောင်လုပ်ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တဲ့ပါသေးကြရာမှုမှမရှိတဲ့သဘောတွေဆိုတာအမှန်တိုင်းသိအောင်လုပ်အနေစာဒုက္ခဝိပရိနာမပြောတယ်နော်ဒီသုတ်တန်လေးရဲ့အတက်ကဒီစကလုံးလေးသုံးလုံးကိုနားလည်မှုရှိခြင်းလို့ဘုန်းကြီးပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုနားလည်ရင်နားလည်သလောက်အတွေ့အကြုံတွေရဲ့ပုံမှာကိုဟာလွှမ်းမိုးနိုင်လိမ့်မယ်အတွေ့အကြုံတွေရဲ့အပေါ်မှာကိုရဲ့လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းကြီးလာတာနဲ့အမျှတုံ့လုံးမှုလည်းနည်းသွားမယ်ဒီသဘောကိုပြောတာနော်တုံ့လုံးမှုနည်းရင်ဆင်းရဲလည်းနည်းမှာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘလို့အတွေ့အကြုံတွေပဲတွေ့တွေ့ကိုရဲ့စိတ်ကိုတုံ့လုံးမှုမရှိအောင်အမှန်သိမှုဉာဏ်ပညာဖြင့်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ရှင်းချက်အောင်ပံ့ပိုးနိုင်ရတဲ့နော်ကိုရဲ့စိတ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ရတဲ့ဟုတ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့စွမ်းသက်တည်းကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့ဒီမညံဘုညံမြေနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုံချောက်မျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း
1: ထုတ်လုပ်ထားလို့အကြောင်းကြီးရဲ့အကြောင်းရဲ့အကြောင်းကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်လို့သင်ခတာနိဗ္ဗာန်ကြတော့ဘယ်သူကမှထုတ်တာမရှိဘူးအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့အသင်ခတာအဲ့တော့သင်ခတာအသင်ခတာ အသင်္ကတဓာတ်နိဗ္ဗာန်မြတ်သူဆိုမြတ်မစားတွေမှာရေးလေးရှိတယ်နော်နိဗ္ဗာန်အသင်္ကတဓာတ်ဆိုတာလှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူကရှုပ်နှံချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အဆင်ကိုဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လိုသိရင်ကိုမဆိုးမအောင်တဖြည်းဖြည်းရှေ့ဆက်သွားအောင်ပဲနော် analyze လုပ်မယ်တဖြည်းဖြည်းဒီကနေ့ရုပ်အကြောင်းကိုသင်ရရူပကန္တာရုပ်အခန်းရူပသရူပသရူပဆိုတာအရေးအတွက်လို့ခေါ်တယ်ရူပသရူပရုပ်တို့ဤအရေးအတွက်ကိုဖော်ပြခြင်းရုပ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာစိတ်စေတသိက်တွေကိုအရင်မပြောသေးပဲနဲ့ရုပ်ကိုအရင်ပြောပါဘာလို့လို့ဆိုရုပ်ကမြင်သားတယ်သိတာထင်ရှားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရုပ်ကိုအရင်ပြောပြီးတော့မှစိတ်စေတသိက်ကိုပြောပရမတ္ထဓာတ်၄ပါးကိုအစဉ်ကတော့စိတ်စေတသိက်ရုပ်နိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုထားတယ်အဲ့ဒီထက်မဲ့ရုပ်ကိုအရင်စပြီးတော့သင်ရအောင်ရူပဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အတိတ်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ

ုတ်ပြီပါဠိဘာသာရူပရူပဆိုနှစ်ချောင်းကင်ပါတယ်သူကနော်ပါဠိစကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရူပလို့ပဲပြောပါမမတွေလည်းမှဲ့တတ်ပါတယ်ပါရူပတို့တော်ရူပတို့မှဲ့တတ်တယ်နော်ရူပရုပ်မြတ်မဘာသာမှာရုပ်လို့ရေးတယ်အဲ့တော့ရုပ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မြမမတောင်းမှုတတ်တာလည်းရုပ်ပဲပါနဲ့တတ်တာလည်းရုပ်ပဲဒီနေရာမှာရူပကိုရည်ညွှန်းတဲ့အခါမှာပတ်သက်နဲ့ရည်ရမယ်ဒါလေးတွေကိစ္စပြီးတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အတန်တူးနေပြီမဲ့လို့စလုံးမမတူတာဘာကြောင့်ရုပ်လို့ပတ်သက်နဲ့ရည်ရတော့ဆိုရူပဆိုတဲ့စကားလုံးကလာလို့အဲ့ပါဠိနဲ့တွဲပြီးတော့အဲ့လိုတွေမှတ်တာရုပ်ဟိုယုံမာတယ်တို့ယုံညံ့တယ်တို့ဆိုတာဒီကျတော့ရပက်တဲ့နဲ့ယုတ်တာအတန်တည်းအတူပါဠိဖတ်တဲ့အခါကျတော့ရူပလို့မဖတ်နဲ့မြန်မာသာတော့ယုံလို့ဆိုပေမဲ့လို့ပါဠိဖတ်တဲ့အခါမှာရူပဆိုအင်္ဂလိပ်မှာ why နဲ့ are နှစ်ခုရှိတယ်အာကျတော့ရှာလိုက်တဲ့နဲ့ဖတ်ရတာဒါဝိုင်းနဲ့ကြတော့ရှာလိုက်တော့မဖတ်ဘူးဒီဟာကအာသနဲ့ဖတ်ရမယ်နော်ပါဠိကြတော့ရူပလို့ပဲဖတ်ရမယ်ရူပလို့မဖတ်ရဘူးအင်္ဂလိပ်အာဆိုတဲ့နဲ့တူတယ်အာနဲ့ဝိုင်းနှစ်ခုရှိရတယ်မယ်အာသနဲ့ဖတ်ရမယ်ရူပမြတ်မတန်ကြတော့ရှုပ်လို့ပဲဝိုင်းတန်နဲ့ပဲပြောတာเนาะဒါဗမာမှုပြုတ်လိုက်တာဆိုဗမာအားနဲ့ရှာနေလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲဆိုလို့ရတယ်ပါဠိဘာသာရူပကိုမြန်မာဘာသာဖြင့်ယုတ်ဟုခေါ်ဤဒါအဓိပ္ပာယ်ပြန်နာမဟုတ်ဘူးအဘိဓမ္မာသင်ပေးတဲ့အခါမှာပါဠိစကားလုံးရူပကိုမြန်မာမှုပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာရှုပ်လို့ပဲပြန်နေအင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ metta metta လို့ပါလားပြန်နော် metta အင်္ဂလိပ်လိုက metta ကွာသွားတယ်အင်္ဂလိပ်တဲ့ပါဠိရပိုလွယ်ပါလေပါဠိကိုမကြောက်နဲ့ပါဠိကဗမာနဲ့တဝက်လောက်ပြီးနေပြီနော်စလုံးကလည်းကိုမြတ်မအခရာနဲ့ရေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးပဲမှတ်ဖို့လိုတယ်ဘာချောင်ရုပ်လို့ခေါ်တော့ဆိုပြောင်းလဲတတ်သောချောင်လဲရုပ်လို့ခေါ်တယ်ပျက်စီးတတ်သောချောင်လဲရုပ်လို့ခေါ်တယ်ရုပ်ဆိုတာပြောင်းလဲမှုရှိတယ်လူစိတ်ရောမပြောင်းမှုလားဆိုပြောင်းတယ်စိတ်ပြောင်းတာကမတည်တာဘူးရုပ်ပြောင်းတာကတည်တာရုပ်ဆိုတာပြောင်းလဲပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာအကောင်းပဲပြောင်းတာတဲ့ဟုတ်ပြန်ပြောင်းလဲတာပုံများတယ်အဒီပန်းကလေးတွေပဲကြည့်နောက်လေးငရဲ့ဆိုရင်ညှို့နှက်သွားဒါပြင်မကရုပ်တည်းဟာလည်းပဲပြောင်းလဲသွားတယ်ဒီဓမ္မယုံဆောင်ဦးကြီးကလည်းနောက်နှစ်30ဆိုရင်ဦးပြီးတော့နှွမ်းသွားမှာပဲနော်ကိုဝတ်တဲ့ဝတ်တည်းဟာလည်းပဲတူတူပဲဒါတွေကအထီကိုတွေကပြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ်ပြက်စီးတယ်ပြောင်းလဲတယ်နှစ်ခုရှိတယ်ပြောင်းလဲပုံကမနေ့ကရှေးကနေပြီးတော့အခိုးငွေဖြစ်သွားတယ်ရှေးကနေအခဲဖြစ်သွားတယ်အခဲကနေအရည်ဖြစ်တယ်ဆန့်ကျင်မဲ့ဒီအကြောင်းတရားနဲ့ပေါင်းမိလို့ရှိရင်ပြောင်းလဲပြောင်းလဲသွားတဲ့သဘောလေးတွေဟာထင်းထင်းရှားရှားပြောင်းလဲသွားတာယူပါလို့ရူပလို့ခေါ်တယ်လို့အဲ့တော့ဘာကြောင့်ရုပ်လို့ခေါ်တယ်လဲလို့မေးရင်ပြောင်းလဲတတ်သောကြောင့်ရုပ်လို့ခေါ်တယ်တဏီပြည့်စည်တတ်သောကြောင့်ရုပ်လို့ခေါ်သည်ဘယ်အခါမှပြောင်းလဲတာတုံးလို့မေးရင်ရုပ်သည်ဆန့်ကျင်မဲ့အကြောင်းနှင့်ဆုံးမိသောအခါပုံတန်တန်အကြီးအချင်းပုံတန်တန်လို့ပုံတန်တန်ကိုရေးတဲ့အခါမှမှားရတယ်အစင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာကြတော့နားငယ်နဲ့တဝမှုနဲ့ရေချနဲ့ရေရမယ်တန်တန်စိတ်တန်တန်စိတ်အစင်
is a tandan behida tandan era jaro nange tawabu yecha natan ne ji ya ta ye nange tawabu sin pi do yecha natan ne ji de tandan atan twet de ka tandan atan yin ne ne sin ne no isadda tandan behida tandanကိုယ်အတွင်းမှာဖြစ်တာကိုအစ္ဆဒတန်တံအပြင်မှာဖြစ်တာကိုဗေဒတန်တံအဲ့ဒါကတန်တံမတူရလေးတွေကိုခရူးဆိုင်ပြီးတော့မှတ်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါအကြတော့ပုံပန်းတရံအကြတော့တန်ထံလို့နာကြီးနဲ့ထောင်းမှုနဲ့ရေးရနာကြီးနဲ့နာကြီးနဲ့အော်ထောင်းအောင်ပဲပြောတယ်။နာကြီးနဲ့ထောင်းအောင်ပဲနဲ့ရေးရနော်။ထောင်းအောင်ပဲနဲ့ရေးတဲ့အခါမှာတမျိုးတိုင်းရင်ကောင်နဲ့ရေးတဲ့အခါမှာတမျိုးမတူတတ်ဘူး။ထောင်းအောင်ပဲတိုင်းရင်ကောင်ထောင်းအောင်ပဲနဲ့ရေးတဲ့အခါမှာခေါင်းကနောက်ပြန်လှည့်ထားတယ်။တိုင်းရင်ကောင်နဲ့ရေးတဲ့အခါမှာသူပေရာရှင်းရသိလို့ကြောခင်းတယ်ခေါင်းကရှေ့မှာထားတယ်ဝန်ရမောက်ပုံကြီးမတူဘူးနော်ဖြောင်းမြန်မှတ်ထားတယ်တေချာမှတ်ထားတယ်ဘာလို့ဒါလေးချင်းမရှိတဲ့အခါကျတော့မှားရတယ်တတလင်းကြီးတတလင်းကြီးနဲ့တတလင်းကြီးနဲ့နားနဲ့နာကြီးနဲ့ဆင်းတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့မတ္တဆင်းရတတလင်းကြီးကိုနာကြီးရောက်ကမတ္တအနေထားမျိုးဆင်းကန္တကဆူဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ကြီးရနော်နာကြီးတတလင်းကြီးအပေါ်ကနာကြီးရေးပြီးတော့တတလင်းကြီးကမတ္တအနေထားသေးသေးအဲ့ဒါနာကြီးနဲ့တတလင်းကြီးအဆင်ပေါ့နာကြီးနဲ့ထောင်းဝမ်းပဲနဲ့ဆင်းတာကြတော့အခုတိတန်ထန်လို့ရေးတယ်ဟာနာကြီးနဲ့ထောင်းဝမ်းမှုနဲ့ထောင်းဝမ်းပဲနဲ့ဆင်းဓာတ်ရင်ကောင်းနဲ့ဆင်းတဲ့အခါကြတော့ခေါင်းကရှေ့ဆိုတာစာရည်တဲ့ဘက်ကိုရှေ့လို့ခေါ်နော်စာရည်တဲ့အခါတိုင်းအစဉ်တိုင်းနာကြီးနဲ့ဓာတ်ရင်ကောင်းနဲ့ပန္ဒိတာနိသသေဝနာပန္ဒိတာကိုရေးတဲ့အခါကျတော့လို့ကျ။နာကြီးနဲ့ဓာတ်ရင်မှုန့်နဲ့တွဲတာတော့ပါဠိမှာမရှိသလောက်ရှာမရှိဘူး။ပါဠိမှာမရှိဘူး။မင်းတကတို့ဘာတို့တခါတလေရှာရှာပါပါတက္ကတမှာတော့ရှိတယ်နဲ့တူတယ်။ပါဠိမှာတော့ဒီဓာတ်ရင်မှုန့်နဲ့နာကြီးနဲ့ဆင်တာမရှိဘူး။နောက်ဆုံးအလုံးနဲ့ရှေ့ကအလုံးနဲ့ဆင်တာဒီလုံးစင်ဆင်တာလည်းစနစ်တကျဆင်ရတယ်သူအုပ်စုနဲ့သူဆင်ကအုပ်စုရှိတယ်ခအုပ်စုကအုပ်စုရှိတယ်စာလုံးအုပ်စုရှိတယ်တတလင်းကြီးအုပ်စုရှိတယ်တဝမ်းဘုအုပ်စုရှိတယ်ကကြီးအုပ်စုမှာဘသူကနောက်ဆုံးလုံးဆိုရင်ငါစာလုံးအုပ်စုမှာဘယ်သူကနောက်ဆုံးလို့ဆိုရင်ညနောက်ဆုံးလို့တတလင်းကြီးအုပ်စုမှာနောက်ဆုံးလို့ကနာချီတဝမ်းမှုအုပ်စုမှာနောက်ဆုံးလို့အဲ့တော့သူကငါညနာနာမနောက်တစ်ခါပအုပ်စုကြတော့မအဲ့ဒါတွေကအကုန်ဆင်းလို့ရနော်အကုန်ဆင်းလို့ရအကုန်ဆင်းတာရှိတယ်ကာကြီးနဲ့ငားနဲ့ဆင်းနဲ့ခါခွေးနဲ့ငားနဲ့ဆင်းနဲ့ကာကြီးနဲ့ငားနဲ့ဆင်းလို့ရှိရင်ဘလို့တန်ထွက်တော့ဆိုကင်ကာတို့ဘာတို့ကာကြီးနဲ့ဆင်းခါကင်ခါဆိုရင်ခါခွေးနဲ့ငားနဲ့ဆင်းကင်ကာဆင်းတဲ့အခါမှာတင်ကာတို့ဘာတို့ဆင်းတဲ့အခါမှာခန်းငယ်နဲ့တန်ခါကြီးနဲ့ဆင်းတဲ့အခါမှာတင်ကာတို့ဆင်းတာအဲ့လိုရှိရအလုံးလေးလုံးလုံးနဲ့
ငါကအပေါ်ဆင်းလို့ရတယ်ထို့တူပဲစာလုံးနဲ့ညစာလိမ်နဲ့ညစာခွဲနဲ့ညစာမြင်ဆွဲနဲ့ညဆင်းလို့ရနောက်တခါတတလင်းကြီးနဲ့အဲနာကြီးနဲ့တတလင်းကြီးနော်နာကြီးနဲ့ထဝံပဲနာကြီးနဲ့ထိုင်ရင်ကောင်းနာကြီးနဲ့ထိုင်ရင်မဟုတ်ကြတော့ပါဠိစာပေမှာဆင်ထားတဲ့သက္ကလုံရှာမရှိတော့ရှာတဝံပူနဲ့နာနဲ့ဆင်တယ်ထောထသစ်နုနဲ့နာနဲ့ဆင်တယ်နာငယ်လေးနဲ့ဆင်တယ်ဓာတွေးနဲ့နာငယ်နဲ့ဆင်တယ်ဓာအောင်ချိုင်နဲ့နာငယ်နဲ့ဆင်တယ်ဒါအဆင့်လေးတွေကသူ့ဟာနဲ့သူဆင်တယ်စနစ်တကျလို့ဆင်တယ်အဲ့တော့ဒီသင်ရင်ကသက္ကလုံလေးတွေပဲမှတ်သွားဖို့တို့တယ်။ဆံဝဲဖြည့်တဲ့အခါကျတော့မှောင်ရေးနိုင်မှအမှတ်ကရမှာနော်။သက္ကလုံမှားသွားရင်အမှတ်ကမရဘူး။အဲ့တော့မှောင်ရေးနိုင်မှုရနေတယ်။လောက်ထားနော်။အဲ့ဒီတော့ရုပ်တည်ဆန့်ကျင်ပဲအကြောင်းနှင့်ဆုံးပြီးသောအခါပုံတရံဆိုတာရှိတ်နော်။ပုံတရံဒါကြတော့တန်တန်လို့မရရဘူးပုံတန်ထန်လို့ရရမယ်။ဣစ္ဆန္ဒတန်တန်ဘေဒတန်တန်ကြတော့နာငယ်နဲ့တောင်းဝမှုနဲ့ရေးတာ။ဒါကြတော့တန်ထန်လို့ရရမယ်။အဲ့ဒါကိုစကလုံးမတူဘူး။တရားမှတ်ဖို့လိုတယ်။ဗမာစကားမှာပါဠိနဲ့ဆက်နေတာဖြစ်လို့ပုံပန်းတန်ထန်ဆိုတာရှိတ်။ဟိုတန်တန်ကြတော့process တော့ခေါ်တယ်စိတ်ဖြစ်စဉ်အစဉ်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့လည်းမတူအဲ့တော့ဆုံးပြီးတော့အခါပုံတံပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာရှိကပုံတံအရင်အနေထားကနေပြီးတော့အတုံးခဲပြောင်းသွားတယ်အငွေးအဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်အငွေးကနေပြီးတော့အတုံးခဲဖြစ်တယ်အရေးဖြစ်တယ်အပုံတရံပြောင်းလာတယ်ပေါ့နော်တခြားထင်ရှားတဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတို့ပြောင်းလဲသွားတတ်တယ်စัจจမေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာထောဘက်ခဲကိုအပူပေးလိုက်တဲ့အခါအရေးပြောင်းသွားတယ်အရေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတို့ပုံတရံပြောင်းသွားတယ်အရေးအချင်းလဲပြောင်းလဲသွားတယ်အရေးချင်းလည်းပြောင်းသွားတယ်အရေးချင်းဆိုဒီမှာ quality ပေါ့ quality လည်းပြောင်းတယ် shape ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လည်းပြောင်းတယ်အဲ့လိုပြောင်းလဲသွားတတ်တဲ့ထင်းထင်းရှားရှားပြောင်းလဲသွားတတ်တဲ့သဘောကိုယုံလို့ခေါ်တယ်ဆန့်ကျင်မဲ့အကြောင်းတွေကဘာတွေတုန်းဆိုအပူတို့အေးတို့စတဲ့အကြောင်းတွေကိုဆန့်ကျင်မဲ့အကြောင်းလို့ခေါ်တယ်ဆန့်ကျင်မဲ့အကြောင်းနဲ့တွေးလိုက်လို့ရှိရင်ပြောင်းလဲသွားတယ်အလွန်ပူတဲ့မီးနဲ့တွေ့သွားလို့ရှိရင်အဝေါကဘာဖြစ်သွားတော့ပြာဖြစ်သွားသစ်ပင်နေကလည်းပဲမီးလောင်သွားရင်ပြာဖြစ်သွားတယ်ဒါပြောင်းလဲတယ်လို့ခေါ်တာပဲထင်ရှားတဲ့ပြောင်းလဲမှုပဲလူတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုကလည်းပဲတိတာထင်ရှားလာတယ်တဖြည်းဖြည်းသက်50 60ရလဲခါမှာခေါင်းကကောင်းမော့ကစပင်းနေဖြူလာတယ်ဒါပြောင်းလဲမှုပဲပေါ့အရေးတွေတွန့်လာတယ်ပြောင်းလဲမှု။သွားရည်ကျိုးတယ်ပြောင်းလဲမှု။ပုံပန်းတရဏနေရာလည်းတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာတယ်။အဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုသတိထားဖို့ရုပ်ရည်ပြောင်းလဲမှု။ဒါကိုယ်မှာရှိနေတာကိုကိုယ်လေးလံထပ်ဖို့လို့နော်။စာအုပ်ထဲကစကားလုံးကိုပေးပြီးတော့ကိုယ်မှာရှာတတ်ဖို့လို့။ကိုယ်တန်တယ်မှာဘာဖြစ်ဘာရှိတယ်ဆိုတာသိဖို့။ကဲကောင်းပြီ။ရုပ်ဘာကြောင့်ရုပ်ခေါ်တော့ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြေမလို့ပြောင်းလဲတတ်သောကြောင့်၎င်းပျက်စီးတတ်သောကြောင့်၎င်းရုပ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်ခါမှဘာတွေပြောင်းတာတုံးဆိုရင်ဘုန်းတော်ရဲ့ချင်းပြောင်းလဲတယ်အဲ့ဒီရုပ်တွေဟာမြို့မြို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ရုပ်အမျိုးမျိုး

ဟုတ်ပြီရုပ်ဆိုတာပြောင်းလဲတဲ့ပစ္စည်းတတ်သောကြောင့်ရုပ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုပြောတဲ့အခါမှာပြောင်းလဲပစ္စည်းတတ်သောရုပ်ပနလက္ခဏာရုပ်ပနလက္ခဏာဒါပါဠိစစ်စစ်ပါဠိစကားလုံးစစ်စစ်ရုပ်ပနလက္ခဏာအတိဘေကပြောင်းလဲပစ္စည်းတတ်သောလက္ခဏာပြောင်းလဲတတ်သောလက္ခဏာပစ္စည်းတတ်သောဗမာရိမာလက္ခဏာဆိုလေဘွားဗီရင်ဆရာဟောဖို့အစင်းကြောင်းနေလို့အထင်းနေတယ်အဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လေဘွားကအစင်းကြောင်းကိုလက္ခဏာခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလက္ခဏာဆိုတာအမှတ်အသားဆိုင်းသင်္ကေတလက္ခဏာဆိုတာအမှတ်အသားနော်ဒီနေရာမှာရုပ်ပနလက္ခဏာဒီလက်ကလူရဲ့လက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပါဠိစကားလုံးကလက္ခဏာလက္ခဏာဆိုတာဘာလို့အမှတ်အသားပတ်ဖို့ရဲမှာဆိုရင်လူတယောက်ရဲ့ထင်ရှားသောအမှတ်သားဆိုနှစ်ဖူးမှာအမယုတ်ပါတယ်မျက်နှာမှာမဲ့ပါတယ်ဆိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်နော်ပါဠိစကားလုံးနဲ့လက္ခဏာအမှတ်သားအဲ့တော့မြန်မာနဲ့တော့မရောစီနဲ့တခါတည်းသေးချမှတ်ရုပ်ပနလက္ခဏာရုပ်ရဲ့အမှတ်သားသည်ရုပ်ပနလက္ခဏာကြောင်းလွဲ့တက်ပျက်စီးတက်လက္ခဏာရှိတယ်။ရုပ်အလုံးမှာဒီဒီဟာရှိတယ်။ရုပ်အလုံးကဘာဖြစ်လဲ?ဘယ်ရုပ်ဖွဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းလွဲ့တက်ပျက်စီးတက်။မြည်သည့်ရုပ်ဖွဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘသူရဲ့ရုပ်ဖွဲ့ဖြစ်ဖြစ်နော်။ဘယ်နိုင်ငံကရုပ်ဖွဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လူမျိုးရဲ့ရုပ်ဖွဲ့ဖြစ်ဖြစ်တက်ရှိရဲ့ရုပ်ဖွဲ့ဖြစ်ဖြစ်တက်မဲ့ရဲ့ရုပ်ဖွဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရုပ်အလုံးမှာဘာလက္ခဏာရှိတာတော့ရုပ်ပနလက္ခဏာရှိတယ်အဲ့ဒါအားဖြင့်အလုံးဟာ equal လေးပဲ equal အလုံးတူညီတယ်ရှုံးမှရင်အဲ့ဒီသင်္ကေတရှိတယ်ပြောင်းလဲတတ်တယ်ပြည့်စည်တတ်တယ်တမျိုးဤသာဖြစ်၍ကွဲပြားမှုမရှိတော့လဲအဲ့ဒီရှုထောင်ကကြည့်ရင်ရုပ်မှန်သမျှအတူတူပဲဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာကမ္မထာရှုတဲ့အခါမှာဘယ်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလို့ရှုလို့ရတယ်နော်ဘယ်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောအနေနဲ့ရှုတယ်ကွဲပြားမှုမရှိဘူးသို့တော်နေတယနေတိတာတာနှလုံးဆင်ထားတယ်လို့ခေါ်တယ်သူကြတော့ရှင်းအောင်ရေးလိုက်တာအထက်အောက်တခြားနေရာတွေမှာအထက်အောက်ဆင်နေအခုဟာရှင်းအောင်ဒီနှစ်ခုကရှင်းတော့တီဟူကပါဠိတီဟူစကားလုံးကပါဠိတွေရှင်းတော့ဆင်းတယ်ရိုမန်နိုက်စ်ပါဠိကလည်းပဲရှင်းတော့ဆင်းတယ်ဗမာပါဠိကြတော့အထက်အောင်ဆင်းတယ်ရှိတယ်ရှင်းတော့ဆင်းတယ်ရှိတယ်ရှင်းတော့ဆင်းတာနှစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်သိလားရှင်းတော့ဆင်းတာနှလုံးတည်းပဲရှိတယ်နော်တဏ္ဍာရီကအထက်အောင်လေးကြီးပဲကောင်းအဲ့ဒီနှလုံးကသနဲ့ညအခုတာနှလုံးဆင်းရင်လည်းထက်ပမာတော့တာကြီးလို့ခေါ်လိုက်တာအမှန်တော့နှလုံးဆင်းထားလိုက်တာတာနှလုံးညာဆိုတာပမာရိသုံးတဲ့ညာကအဲ့ဒါနှလုံးဆင်းထားတာပါဠိမှာပညာလို့သုံးတဲ့အခါပါဠိညာကတခြားမဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုတွဲထားတာအရေးထုံးမှာနှလုံးပေါင်းထားတာပမာကြတော့ညာအခါလသာသာညာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတနှလုံးနဲ့ပဲပမာကြတော့ပါဠိကျတော့အဲ့ဒါနှလုံးဖြစ်သွားတယ်။နော်မတူဘူးဆိုတာလေးတွေကိုဖန်ဖို့လို့တယ်။မြန်မာနဲ့ပါဠိမတူဘူး။ပညာဆိုတာနှလုံး။ညာနှလုံးပေါင်းထားတာပညာမနေ့ကတွေ့ရတယ်ပညာတိ။အဲ့ဒါညာနှလုံးရှင်းတော့တွေ့ထားတာ။နော်။ညာရဲ့တာရဲ့ရှင်းတော့ဆင်းတယ်။ကျန်တဲ့အခရာတွေကအထက်အောက်တွေကြီး။ဘာဖြစ်လို့အထက်အောက်ရှင်းနောက်ဖြစ်နေရတယ်လေရိုမန်နက်စ်ရေးလို့ရှိရင်ရှင်းနောက်ပဲရေးတယ်ရိုမန်နက်စ်လုံးလိုက်ရင်နောက်တီဟိုစလုံးကလည်းရှင်းနောက်ထိုင်းစလုံးတော့မလေးလာဘူးလို့မသိဘူးရှင်းနောက်မြန်မာကအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းကဗြဟ္မီအက္ခရာကိုယူထားလို့အိန္ဒိယအက္ခရာတွေကအထက်အောက်ဆင်းတယ်နော်အထက်အောက်ဆင်းတယ်ရှိတယ်သူကြတော့၃လုံး၄လုံးဆင်းတာတောင်ရှိတယ်မြန်မာမှာလည်း၃လုံးဆင့်တာရှိတယ်လေ
သုံးလုံးဆင်းတာပါတယ်လူနာမည်တောင်မှဲ့ကြတယ်ဣန္ဒရိယဣန္ဒရာတို့ဆိုတာသုံးလုံးဆင်းထားတာပဲဘယ်နှလုံးပါလဲအဲ့ကျောနန်းငယ်ပါတယ်ဓာရွေးပါတယ်ရရရပါတယ်သုံးလုံးရှိတယ်လားသုံးလုံးဆင်းထားတာပဲပမာရီလူနာမည်တောင်မှဲ့ကြသေးတယ်နော်ဣန္ဒြေဆိုအဲ့ဒါသုံးလုံးဆင့်တာခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေသဘောပေါက်တာပါဠိနဲ့ဆက်ပြီနေတယနေတိတနေတယဆိုတာမိယာနေတိတကမိတော်မိထထမိယာနဲ့မိထသူနှစ်ခုရှိတယ်ကလထိုင်မောလူထိုင်နေလို့ရှိရင်ကလထိုင်ကနေတရထိုင်နေတဲ့လူကနေတိတဟုတ်လားနေတိတကလထိုင်မောထိုင်နေတယ်ကလထိုင်မောမိနေတယ်အဲ့တော့မိဇယနဲ့မိတ္တာနှစ်ခုခွဲလိုက်အဲ့တော့ယုံမှလည်းပဲအဲ့ဒါလိုနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့နေတရနေတိတဆောင်ရွက်မှုကိစ္စယုတ်တရားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူကြဘူးဆောင်ရွက်မှုကိစ္စမီယာမိဇယမိတ္ထာယေဆောင်ရွက်မှုကိစ္စယေအပြင်ရုပ်တရားမျိုးစုံအနာလိုက်ခွဲခြားလို့ရတယ်ရှုထောင့်တစ်ခုကပြောမယ်ဆိုရင်ယုံအာလုံးသည်တူညီတယ်ဘယ်လိုတူညီတာတော့ရုပ်ပဏလက္ခဏာအပြင်တူညီတယ်သို့တော့ရုပ်ပဏလက္ခဏာရှိတာမှန်တယ်တချို့ယောကမိယာဖြစ်တယ်တချို့ယောကမိတတ်တယ်ဟုတ်လားတချို့ယောကဆောင်ရွက်မှုကိစ္စလေးတွေရှိတယ်မတူတဲ့ဆောင်ရွက်မှုလေးတွေရှိတယ်။ဟောသုံးမျိုးမှတ်ထား။ရှေးဥစွာနေတ္တယအမိခံနေတိတာအမိပြုခဏအမိမိယာစွာအမိခံအမိခံအမိပြုအပြင်ယုတ်တိနှစ်မျိုးရှိ၏နှစ်မျိုးမှာမဟာဘူတာ1မဟာဘူတာ2ဥပါဒရူပကဖတ်ကြည့်ကြမှာပါလား။

ဟုတ်ပြီမဟာဗုဒ္ဓနောက်က၄ကဏ္ဍလေးထည့်ထားလိုက်မဟာဗုဒ္ဓ၄ဥပါဒရူပရဲ့နောက်က24လို့ထည့်လိုက်အောက်ကြတော့လည်းပြထားမှာအဲ့တော့နာမည်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မဟာဗုဒ္ဓနဲ့ဥပါဒရူပလို့မဟာဗုဒ္ဓကနေတ္တယဥပါဒရူပကနေတိတာရုပ်ဟာနှမျိုးခွဲလိုက်ပြန်မဟာဗုဒ္ဓကပါတော့နေတ္တယဥပါဒရူပကဟုတ်ပြီမဟာဗုဒ္ဓကအမိခံဥပါဒရူပကအမိပြုနှစ်ခုကွဲပြားခြားနာပါခန္ဓာယုတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်တာအဲ့တော့အဘိဓမ္မာဆိုတာ analyze လုပ်ပြတာခွဲခြားစိတ်ပြပြလူတွေကအတိကလုံးနေတယ်လုံးနေတဲ့အခါကျတော့ခွဲခြားစိတ်ပြတဲ့အတိညာမရှိဘူးဆိုရင်အလုံးဟာလုံးပြီးတော့မြင်နေတဲ့အခါအမှန်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးအမှန်မြင်မှုအတွက် analyze လုပ်တတ်ရတယ်အဘိဓမ္မာက analyze လုပ်တာ analyze လုပ်ပြအသေးစိတ်လူတွေတောက်နေတဲ့ရေပဲချိပေါ့လူတွေကရေဆိုရေလို့ပဲသိတာလေတေးသေးချာချာဓာတုဝိရသိပ္ပံဆရာတွေကခွဲလိုက်တော့ H2O ဖြစ်သွားတယ်သုံးမျိုးပေါင်းဆက်ထားတဲ့အရာဖြစ်သွားနော်အတန်သုံးမျိုးပေါင်းထားတာဖြစ်တယ် H2O ဆိုပြီးသင်္ကေတနဲ့အဲ့ဒါ analyze လုပ်တာအဘိဓမ္မာတရားဆိုတာလည်းပဲအမြဲတမ်း analyze လုပ်ထားတာရုပ်ကိုလည်းအသေးစိတ်ရှင်းပြမယ်နံဆိုတာကိုလည်းအသေးစိတ်ရှင်းပြအခုအချင်းဆုံးရှင်းပြလိုက်တာရုပ်ဟာဘယ်နှမျိုးတဲ့လို့တပါလိမ့်တယ်မဟာဗုဒ္ဓအဲ့ဒီမဟာဗုဒ္ဓကိုဒါပါဠိစစ်စစ်မဟာဗုဒ္ဓနှစ်ချောင်းကနေသို့သောပမာမှုပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့တစ်ချောင်းတည်းဖြစ်ပြီးမဟာဗုဒ္ဓတတ်တတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာပတ်သက်နဲ့သွားမရည်နဲ့ပတ်သက်နဲ့ရည်ရင်အမှန်မရဘူးမဟာဗုဒ္ဓကိုပတ်သက်နဲ့သွားရည်လို့မရဘူးတတ်သက်နဲ့ရည်ရမယ်။ဒါကြောင့်တော့မဟာဘူတာကမဟာဖုတ်ဥပါဒာယုတ်ဟောကြတော့ဥပါဒရူပကဥပါဒာယုတ်ဥပါဒာယုတ်အဲ့တော့မဟာဘူတာနဲ့ဥပါဒရူပလို့ရုပ်ကိုနှမျိုးခွဲလိုက်တယ်ခြေကနှမျိုးခွဲပြီးတော့မဟာဗုဒ္ဓယုတ်က၄မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးဖတ်ကြည့်မဟာဗုဒ္ဓယုတ်၄မျိုး

အဲ့တော့မဟာဗုဒ္ဓရှုပ်တိမျိုးမသားထားဘူးပထဝီအာဘောတေဇောဝါတကယ်ကိုဟိုဓာတ်ကြီးလေးပါဆိုရယ်တဘာဝချင်းမတူတဲ့အရာ၄ခုကိုပြောတာနော်တဘာဝချင်းမတူတဲ့အရာ၄မျိုးပထဝီဆိုတာမြေကြီးဆိုတာအလုံးရဲ့မိယာဖြစ်တယ်ရှုပ်အလုံးရဲ့မိယာပထဝီပဲဒီမြေကြီးကိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်သို့တော့ဒီမြေကြီးရဲ့နာမည်နဲ့ပြောလိုက်တာပထဝီဆိုတာအလုံးရဲ့မိယာတစ်ခုလို့သူဆိုလို့ဒီမြေကြီးကိုသေုပ်ခွဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပထဝီလည်းပါတယ်အာဘောလည်းပါတယ်တေဇောလည်းပါတယ်ဝါယောလည်းပါတယ်ဒီမြေကြီးကိုပထဝီလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเจ้านี่มาตื่นเนี่ยปฐวีภาษายักษ์กูပြောတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီปฐวีอ่ะเนาะปฐวีဆိုဒီမှာลุขณะกุมารရှိတယ်อมาคันตဘောมาเรตဘောปะเรตဘောအတုံးခဲဖြစ်နေတယ်ตဘောကိုปฐวีလို့ပြောမြေကြီးဆိုတာအတုံးခဲကြီးมาจ้อနေတာအဲ့ဒါ ਨੇ တူတယ်ตဘောကိုပြောတာปฐวีလို့ပဲခေါ်လိုက်မြတ်စွာဘုရားသာဒီစကလုံးကိုသုံးတာမဟုတ်ဘူးသိပ္ပံဆရာတွေကလည်းအဲ့ဒီမင်းနော် water element fire element ဒါပဲ element ၄မျိုးသူတို့လည်းဒါကိုခေါ်တာပဲပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောမြေရေမီလေဒါအစဉ်တိုင်းပဲနော်ရေဒီမီမြေရေမီလေကဲအဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပါအောက်က

ဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါလေးရက်ကြည့်အောင်သူ့ရဲ့သဘောကိုတေချာနားလဲအောင်ကြည့်နော်ပြည်ပြီးလေတို့သည်ဒုထေအသွင်တံအရေးချင်အဖြစ်ကြီးမားကျယ်ပြန့်စွာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တာမဟာဗုဒ္ဓဆိုတာကြီးမားကျယ်ပြန့်စွာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ခြင်းမြေထုကြီးကအမဓမ္မကြီးတယ်ရေထုကြီးကလည်းအမဓမ္မကြီးတယ်လေထုမီးတို့ဒါတွေကလည်းကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့အရာကြီးတွေလောကမှာထင်ရှားတယ်မတူညီတဲ့သဘောဝတရားကြီး၄ခုရှိနေတယ်နော်ကြည်မာကျဲ့ပြန့်နေမဟာဗုဒ္ဓရဲ့အတိဘယ်ကကြည်မာကျဲ့ပြန့်နေဒီအတိဘယ်နော်ကျဲ့ပြန့်နေအသုဘယုတ်မြောက်မဟာဗုဒ္ဓကိုခေါ်သည်ဓာတုနဲ့တွဲဖက်ပြောတာတော့ဒီမြေရေမီးလေဆိုတဲ့တဘာဝတွေဟာတဘာဝတက်တက်တာဖြစ်တယ်တရဝလည်းမဟုတ်ဘူးအသက်လည်းမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ဆိုလို့နော်တရဝမဟုတ်ဘူးလူတွေအထင်းနဲ့တရဝလို့ထင်နေတာတရဝလည်းမဟုတ်ဘူးအသက်လည်းမဟုတ်ဘူးဓာတုသူ့ရဲ့သဘာဝတက်တက်တာဖြစ်တယ်ဓာတ်သဘောတက်တက်တာဖြစ်တယ်ပထဝီဓာတုအာဝေါဓာတုတေဇောဓာတုဝါယောဓာတုဓာတ်ကြီးလေးပါလို့လည်းခေါ်တယ်မဟာဘုတ်လေးပါလို့လည်းခေါ်တယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါလို့လည်းခေါ်တယ်မြတ်မတိုင်းရင်ဆေးဆရာတွေကလည်းဓာတ်ကြီးလေးပါလို့ပြောကြတယ်နော်ကပ္ပထာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဓာတ်ကြီးလေးပါလို့ပဲပြောတယ်အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ earth element ဓာတု element လို့ပြန်လာအဲ့တော့ဒီပထဝီအာဝေါတေဇောဝါယောဆိုတဲ့သဘာဝတရားအစုအဝေးအဲ့ဒီ၄မျိုးကိုဓာတုစသည်ဖြင့်ခေါ်တယ်ဒီလေးကိုပေါင်းပြီးတော့မဟာဗုဒ္ဓအကြီးမားကျယ်ပြန့်စွာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ဟုတ်တယ်မြေထုကြီးတွေရေထုကြီးတွေလေထုကြီးတွေမိလုံးကြီးတွေဆိုတာကြီးကြီးတွေပဲလေကဘာမှာကြီးကျယ်တဲ့အရာကြီးတွေကရေမြေလေမီးတွေကြီးပဲအဲ့ဒီသဘောကိုကြောင်းပြပြီးမဟာဗုဒ္ဓဒီဖြင့်အဓိပ္ပာယ်တွေရှိသေးတယ်သူကအံ့ဘွယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့လည်းရှိတယ်နော်ဒီမမမကံတယုတ်ဆောင်ပြတယ်ဆိုတဲ့အတိဘယ်နဲ့လည်းပဲမဟာအဘုဒ္ဓဆိုပြီးတော့အတိဘယ်အမျိုးဆုံးဖွင့်တာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေတော့အကုန်လုံးအချင်းမပြောတော့ဘူးတရံဆောင်တယ်ပုံဆောင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီတက်ကြီးလေးပါကပုံဆောင်နေတာပဲအကြံမြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တောင်ကြီးလို့ပုံဆောင်တယ်ပထဝီတော့ဟောသမုဒ္ဒရာဆိုရေပြင်းကြီးအောင်ပုံဆောင်တယ်အဘောနာခိတ္တလို့လေထူကြီးကလည်းပုံဆောင်တယ်မိလုံးကြီးတွေကဘာဖြက်မိလို့တောမိကြီးတွေကလည်းပုံဆောင်တယ်နော်တော့ပုံဆောင်မှုတွေနဲ့ရှိတယ်သူတို့ကြီးမားတယ်မဟာဗုဒ္ဓယုတ်တိအပြန်အလှန်မိွေးဖြစ်ခြင်းနေတိတမိယာဖြစ်ခြင်းနေတယအာဖြင့်နေတိတနေတယနေတိတနှစ်မျိုးဖြစ်သောကြောင့်နေတိတတစ်မျိုးသာဖြစ်တော်လီအေတယနေတိတနှစ်မျိုးဖြစ်သည်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာစာမှားနေတာလေးကိုပြင်ရအောင်မဟာဗုဒ္ဓယုတ်သည်အပြန်လံမိွေးဖြစ်ခြင်းနေတိတမိယာဖြစ်ခြင်းနေတိတအားဖြင့်နေတယနေတိတနှစ်မျိုးဖြစ်၏လို့တောကြောင့်ကိုဖြစ်ပြီးတော့နှစ်မျိုးဖြစ်၏သူရေးထားလိုက်နှစ်မျိုးဖြစ်၏ပြီးတဲ့အခါမှာဥပါဒယုတ်တို့သည်ဥပါဒယုတ်တို့သည်မဟာဗုဒ္ဓ၄မျိုးကိုအမြဲမိ၍သာဖြစ်သောကြောင့်နေတိတတစ်မျိုးသာဒီလိုအဲ့မှာအဲ့လိုပြောင်းပြင်နေရမယ်နော်ရှိုက်တော့မှားနေတယ်ဥပါဒယုတ်တို့သည်ရှင်းတယ်လေကနေတိတတစ်မျိုးသာဖြစ်တော်လေးဆိုတာကိုဖြတ်ထားလိုက်ဥပါဒယုတ်တို့သည်မဟာဗုဒ္ဓ၄မျိုးလုံးကို
အမြဲမိ၍သာဖြစ်ကြသောကြောင့်ဒိဋ္ဌိတမျိုးသာအတိ

ဟုတ်ပြီဥပါဒယုံ24မျိုးကိုအမိနာမလေးတွေဖတ်ကြည့်အောင်ကဲဖတ်ကြည့်ပါဦး

ုတ်ပြီအဲ့ဒါနေနေတော့မမ်းမိအောင်ချက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်မော့ပေးလိုက်အင်းရောက်ရင်တော့အင်းရောက်ရင်တော့ဆိုးနေပြီတော့အဲ့ဒါလေးသဘောဖြစ်ရင်ဒါမှအလွတ်ဖြစ်လို့ရမှာလေအခုရှင်းထားတာလေးကိုကြည့်နော်မဟာဘူတယုတ်တိအပြန်အလှန်မိရွေးဖြစ်ခြင်းနေတိတာမိရဖြစ်ခြင်းနေတရာသူကနှမျိုးရတယ်လို့ဆိုလို့ဆိုလို့တာကဒါတခြားကိုပြောတော်မူတာမဟာဘူတာအညာမင်းညာနေတရာပစ္စေနာပစ္စယောကမ္ဘာပြည်ကလူတွေကပဋ္ဌာန်းဆိုလို့ရှင်သူကရှင်းနှီးနေတာမဟာဗုဒ္ဓသတ္တရောမဟာဗုဒ္ဓအညာမညာနေတယပစ္စေနပစ္စယမဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးသည်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်မီးနေကြတယ်ဒါကြောင့်ပထဝီသည်နေတိတဆိုရင်ဇန်နဲ့သုံးခုကနေပထဝီကနေတယဆိုရင်ဇန်နဲ့သုံးခုကနေတိတအာဘောကအမိကံဆိုရင်ဇန်နဲ့ကအမိပြုသုံးခုကနှစ်ခုကအမိကံဆိုရင်ဇန်နဲ့နှစ်ခုကအမိပြုအပြောင်းလာမိနေကြတယ်လို့ဆိုလို့သူတို့ကြတော့နေတရနေတိတာနှစ်ခုစလုံးအမိကံရောအမိပြုရောအဲ့ဒါကိုပဋ္ဌာန်းကြတော့သတ္တရောမဟာဗုဒ္ဓာအညာမင်းညာနေတရပစ္စေနာပစ္စယောမဟာဗုဒ္ဓေဝသည်ချင်းချင်းမိပြုပြီးနေကြတယ်လို့သူဆိုတာနော်မိရတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါသင်လိုက်ရင်မဟာပဋ္ဌာန်းနဲ့နားလည်သွားတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်အခြေခံအဘိဓမ္မာဆိုတာကိုသင်ရနော်ကဲဥပါဒယုတ်တွေကြတော့သတ္တရောမဟာဗုဒ္ဓဥပါဒရူပနာဒိဋ္ဌယပစ္စေနပစ္စယောသူကြတော့မဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးလုံးသည်ဥပါဒယုတ်တို့ရဲ့မိယာဖြစ်တယ်ဥပါဒယုတ်ဒီမဟာဗုဒ္ဓ၄ပါးလုံးကိုမိယာတယ်သူကသူကအမိကမဖြစ်ဘူးမိရပဲဟိုမိတာပဲဖြစ်တယ်အမိပြုတွေသာဖြစ်တယ်ဥပါဒယုတ်ကဘယ်တော့မှအမိကမဟုတ်ဘူးအမိပြုတွေသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနှစ်ခုရသော်ဘုရားကထိုထိုသုတ်တံပါဠိတော်တွေမှာဟောလို့ရှိရင်လေယုတ်ကိုဒီလိုပဲနှစ်မျိုးပဲခေါ်တာမဟာဘုံနဲ့ဥပါဒယုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းလေးကိုလှမ်းပြောပြမယ်ဆိုရင်သတ္တရောမဟာဗုဒ္ဓဥပါဒရူပနာနေတယပစ္စေနာပစ္စယောမဟာဗုဒ္ဓေပါသည်ဥပါဒယုတ်တို့ရဲ့မိယာဖြစ်တယ်နေတယပစ္စိနဲ့ခြေတပြုတယ်ဒါအောင်ဆိုလို့တာနော်ကဲအဲ့ဒီမှာဟောကုမိနားလည်အောင်ပတ္တာယုတ်ဂောစရယုတ်ဇီဝိတယုတ်ရုပ်ကိုမကြက်ခြင်းပတာတာခောစရာဇီဝိတာအာဟာရဟရယဘာဝပရိစေရာဝိညာတိဝိကာရလက္ခဏာဘာဝ24ကိင္ကနနေနဲ့အလိုထွက်ပြီးတော့ခုံးမွက်နေနဲ့တပြင်ဟာကြတော့အလိုရွတ်ပြနေအောင်လုပ်ခဲ့နော်ကျုံ24ဟိုလိုအဲ့ဒါအခုပေါင်းလိုက်တဲ့ဆိုရင်မဟာဘုံနဲ့ဥပါရယုံနှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားတော့ကျုံ28ပါဖြစ်သွားတယ်။အဲတော့ကျုံ28ပါသိရင်ကိုပဲမဆိုးဘူးနော်။အလွတ်ရအောင်သိဖို့လုပ်ထားတယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်နေရာပါဆိုတာကိုရှာကြည့်ရ။ဒီယုတ်တွေတကယ်တွေ့သလားဆိုတာရှာမယ်နော်။ကဲဒီနေ့ရင်ခဏနားကြအောင်ဆိုနော်။

နော်နောက်ပိုင်းတော့အခု28ကိုပဲအတည်ပြုထားတာဒါတပတိနီပါဠိတော်ကိုအခြေခံပြီးတော့တွေ့ယူတဲ့ရုပ်တွေပေါ့ပါဠိတော်မှာရှိတဲ့ရုပ်တွေအဘိဓမ္မထသင်္ဃဟကျမ်းဆိုတာတပတိနီကျမ်းကိုတပတိနီကျမ်းနဲ့အဘိဓမ္မကျမ်းနေရနေ့အနှစ်ထုတ်ပြီးတော့ရေးတဲ့ကျမ်းတင်းညို၉ပိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အခုအဲ့ဒီကျမ်းကိုပဲသင်ကြားတာပဲအဘိဓမ္မတင်းနန်းဆိုတာအဲ့ဒီကတင်းအဲ့ဒီထဲကဒီကနေ့ရုပ်ပိုင်းကိုစပြီးတော့တင်းရုပ်ပိုင်းကိုစတဲ့အဲ့တော့ရုပ်ဆိုတာကိုနှမျိုးခွဲလိုက်တယ်မဟာဗုဒ္ဓရုပ်နဲ့ဥပါဒရုပ်တို့အဲ့နှမျိုးထဲမှာဥပါဒရုပ်24မျိုးကိုပတ္တာဒီအခြေရေးလေးဦးမယ်အခုကအခြေညုတ်တက်တဲ့နေခေါ်တယ်ပေါ့နော်ပတ္တာရုပ်5ခုဘောဆရာရုပ်4ခုဇီဝိတရုပ်တစ်ခုအာဟာရရုပ်တစ်ခုဖရိယရုပ်တစ်ခုဘဝရုပ်တစ်ခုအဲ24ခုတည်းကတတိထားလိုက်ဖို့ကတက်ကနေပြီးတော့6ဖြစ်အဲ့ဒါရုပ်အစ်စ်တည်းနော်တက်ကနေ6အထိတော့ခွန်ရှိ930ကသူကရုပ်နဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့အရာတွေမျိုးရုပ်လို့ခေါ်လိုက်တာဥပမာမဲ့တူးနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့အခါမှာကိုလူခေါ်လိုက်စမ်းဆိုရင်သူဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ပါပါလားနော်သဘောမှာဆက်သွယ်လို့ပါလာတယ်ရေးပေးစမ်းမလို့တောင်းလို့ရှင်ပါပါလာတော့ခွက်ပါပါရေးကြီးယူလို့မှမရဘူးလူခေါ်လိုက်ပါဆိုပါပါလာအဝတ်စားပါပါလာအဝတ်စားလူလားဆိုမဟုတ်ဘူးဝတ်စားအဲ့ဒါလိုပဲခွန်ကနေပြီးတော့30ခုပြိစေရာဝိညာဉ်တိဝိကာရလက္ခဏာဆိုတာရုပ်အစ်စ်တည်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုခေါ်တာရုပ်အစ်စ်ကတော့18ခုပဲရှိတယ်လို့ဒါနောက်အပလိုင်းလုပ်တဲ့အခါကျတော့မှတ်တာဟုတ်ခုတော့ရုပ်28ခုမာဟုဒ4ခုဥပါဒရူပ24ခုဒါလေးကိုမှတ်ထားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့အသေးစိတ်လာလိမ့်မယ်ပတ္တာဒါဆိုတာအဲ့ဒီမှာမှတ်ချက်ကလေးအောက်ကဖတ်ကြည့်လိုက်

ာဆောင်းမွဲဖြည့်တဲ့ခါမှာထတ်နေတာလေးသိအောင်လို့ပြောပြတာเนาะနောင်ကြလို့ရှိရင်ဒီအဘိဓမ္မာကဏ္ဍကပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာ28တဲ့မပိုးရဘူးဘူးသေးကဏ္ဍက28ပဲဆိုရလို့ခြေတွက်တဲ့ခါမှာပတာရယုတ်5ခုဓမ္မနဲ့ဂောစရယုတ်ကြတော့9ခုလို့တွေ့ရတယ်เนาะ9ခုလို့တွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်9ခုလို့တွေ့တာတော့ဆိုပထဝီတေဇောဝါယောဆိုတဲ့မဟာဘုတ်3ခုကိုပဲဖုတ္တပယုတ်လို့ခေါ်သေးတဲ့ကြောင်းအဲ့တော့ဒီဖုတ္တပယုတ်ကမဟာဘုတ်ထဲလည်းပါတယ်ဒီလည်းပါတယ်ဆိုတော့2ခုထပ်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီ3ခုက2ခုထပ်နေတယ်ထပ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ပေါင်းတဲ့အခါသူ့ကိုလျှော့ပေါင်းတာဒါမို့ဒီမှာသူ့ကိုဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဂောစရယုတ်4ခုပဲခေါ်နေတယ်နော်တကယ်ကဂောစရယုတ်ရှိတာဘယ်လောက်တော့ခန္ဓာခုရှိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရပါဥပါဒယုတ်နဲ့ဆိုင်သောဂောစရယုတ်သည်၄မျိုးသာဖြစ်တော်လေဥပါဒယုတ်ထဲမှာတော့၄မျိုးပဲဒါပေမဲ့ပထဝီတေဇောဝါယောအာဘောမပါဘူးပထဝီတေဇောဝါယောအဲ့ဒီ၃ခုကသူကလည်းဖုတ္တပတ်ယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဂောစရယုတ်ထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာလေးကပထဝီဟာပထဝီအာဘောပထဝီတေဇောဝါယောဒီသုံးခုဟာမဟာဘုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်သူတို့ကိုဂောစရယုတ်လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်နော်မဟာဘုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဂောစရယုတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဂောစရယုတ်ကျတော့ဘယ်နာမည်နဲ့ခေါ်တော့ဖုတ္တပယုတ်ဆိုတာနဲ့ခေါ်တယ်အာယုနဲ့အလို့တော့အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားဖို့နောက်ဝိကာရယုတ်ကတကယ်ဝိကာရယုတ်ဘယ်နှမျိုးလို့ဆိုတော့ဒီမှာပြထားတာဝိကာရယုတ်သုံးခုလို့လည်းပြထားတယ်တကယ်တော့ဝိညာဉ်ယုတ်ကိုဝိကာရယုတ်ထဲထည့်ပေါင်းပြီးတော့ဝိကာရယုတ်၅ခုလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့၅ခုဆိုတော့ဝိညာဉ်ယုတ်ကသူသီးသန့်လည်းပဲ၂ခုပါတယ်ဝိကာရယုတ်ထဲလည်းသူထပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနန်း၂ခုကထပ်နေထပ်တာကိုလျှော့လိုက်ရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကတတိထားဖို့ဒီမှတ်ချက်စာနှုတ်ကလေးပေးထားတာဒါတတိထားရမယ့်ဟာတစ်ခုလို့ကိန်းကနန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကောစရယုတ်က9ခုဝိကရယုတ်က5ခုထပ်ပါနေတာတွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တာအခုတခါလဲရှင်းပြီးအောင်เนาะအဲ့ဒါကိုသတိထားဖို့ကဲပတာရယုတ်ကိုဖတ်ကြည့်ပတာရယုတ်တဲ့

ဲ့ဒါပတာရယုံ၅ခုဆိုဒီနေရာမှာပတာဒါဆိုတဲ့သကလုံးကိုဖာသပြန်တဲ့အခါကျတော့အချီလို့ပြန်တယ်ချီလင်းတဲ့အရာတစ်ခုမျက်စိဆိုတာကျတော့အချီလို့ပြောလို့ရတယ်နားကျတော့နဖာကြီးတွေကတ်နေဘယ်လိုလုပ်အချီပြောနော်နှာခေါင်းလည်းအချီလို့ဘယ်လိုလုပ်ပြောမလဲလျှာလည်းအချီလို့ဘယ်လိုလုပ်ပြောမလဲဆိုလိုတာကအချီဆိုတာအာယုံကိုဖမ်းနေယူနိုင်စွာရှိတဲ့ဓာတ်တော်ကိုဆိုလိုတယ်အန္တနာလိုပဲလို့မှတ်ထားတတိပိရှင်းမှာအန္တနာရိုးရိုးထုတ်ချောင်းကိုကတ်တင်ထားလို့ရပါမလားမရဘူးဟိုကတတိပိရှင်းစင်တာကလွှင့်လိုက်တဲ့အတန်နဲ့ရုပ်ကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့အရာဝတ်တာနဲ့အန္တနာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်တမန်တို့ချောင်းတစ်ချောင်းတန်ချောင်းတစ်ချောင်းကဖမ်းယူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပြင်မကအာယုန်လေးကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့သဘာဝတရား၅မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပတာဒဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သုံးထားတာနော်အချီလို့ဆိုဒီမှာအာယုန်ကိုဖမ်းယူနိုင်စွာရှိသောဓာတ်တော်ပတာဒလို့ခေါ်သည်ရမြမလူမျက်စိအကြည့်နာကြည့်မျက်စိအကြည့်ဆိုတာတော့ဟုတ်တယ်မျက်စိကမှန်လေးလို့နေတာဆိုအချီလို့ပြောလို့ရဗမာစကားနဲ့နားတို့နှာခေါင်းတို့လျှာတို့ကာယတို့ကျတော့အဲ့ဒီဘောနဲ့ကြည့်လို့မရအောင်နော်အဲ့ဒီဘောနဲ့ကြည့်လို့မရအောင်မှန်မှပုံရိပ်ထင်တာရှိပုံရိပ်ဟာမှန်မှလားထင်တာမျက်စိမှကျတော့အဲ့လိုပုံရိပ်ထင်တာလေနာရိုကြတော့အဲ့လိုပုံရိပ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးအတန်ကိုဖမ်းယူနိုင်တယ်နှာခေါင်းကလည်းအနံ့ကိုဖမ်းယူနိုင်တယ်လျှာကလည်းအရသာကိုဖမ်းယူနိုင်တာကိုယ်ကရလည်းဘာလို့အထီးတွေးကိုဖမ်းယူနိုင်တာဟော reflection လို့ခေါ်တယ်အာယုန်တစ်ခုမှဖမ်းယူနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုတုံ့ပြန်လာတဲ့အနေအထားလေးတစ်ခုပတ္တရယုတ်ကိုခေါ်တယ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်တာနော်ပတာရဆိုတဲ့သကလုံးကိုပတာပြန်တော့အချီလို့ပဲပြန်ရမယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ sensitivity ပေါ့ sensitive လို့ပြန်တယ် sensitive ဆိုတာအာယုံကိုရယူနိုင်တဲ့သဘောတရား sensitive အဲ့တော့ပတာရဆိုတာတမန်တခြားယုတ်တွေနဲ့မတူဝဲနဲ့အာယုံကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့reflected area ပေါ့လူခန္ဓာကိုယ်မှာ reflected area အာယုံကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတယ်အဲ့တော့တဘာဝကိုကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပြင်မကအစင်းအာယုံနေပုံပန်းတန်တန်နေအလင်းအမောင်းနေမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတာတွေအားလုံးဟာမျက်စိကဖမ်းယူတာအတန်ကြတော့မျက်စိကမဖမ်းနိုင်ဘူးအတန်ကြတော့မဖမ်းနိုင်ဘူးအနမ်းကြတော့လည်းမျက်စိကမဖမ်းနိုင်ဘူးအရသာနဲ့အထီးတွေ့ကြတော့လည်းမျက်စိကမဖမ်းနိုင်ဘူးနော်မျက်စိကဒီပုံရိပ်သဏ္ဍာန်လေးကိုလည်းသူဖမ်းယူတာဖြစ်တယ်ဒါကအတန်ကြတော့နားမှထင်ဟတ်တယ်အနံ့ကြတော့နှာခေါင်းမှထင်ဟတ်တယ်။အရသာကြတော့ရှားမှထင်ဟတ်တယ်။အထီးတွေ့အပူအေးစသည်သိတာကြတော့ကာယမှထင်ဟတ်လာတယ်။အဲ့ဒီထင်ဟတ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေအားလုံး sensitive ဖြစ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပတာရယုတ်လို့ခေါ်တယ်လို့မှတ်ဖို့လိုတယ်နော်။ဘာသာပြန်လိုက်တဲ့အခါအချီလို့ပြန်တယ်ဒါမို့အာယုံကိုဖမ်းယူနိုင်စွာရှိသောအချီထက်ကိုပတာရဟုခေါ်သည်ပတာရယုတ်သည်၅မျိုးရှိ၏သက္ခုပတာရသောတပတာရခာနာပတာရစီဝပတာရအဲ့မှာမှတ်ထားဖို့ရပတာရဆိုတဲ့သကလုံးလေးကိုမှတ်ထားပြီးတော့ရှေ့ကဘာတွဲတာလဲသက္ခုသောတာခာနာစီဝပတာရအဲ့ဒီပစ္စည်းရကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဆိုမြန်မာလိုခေါ်ရင်ဘယ်လိုခေါ်မလို့မျက်စိဟောမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကာယဟုတ်တယ်မလားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတာ
တော့ရုပ်ဆိုတခြားသောရှာမနေနဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမရှိတယ်အဲ့တော့မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အဆင်းကတတ်တတ်ရှိတယ်နားနဲ့မှအားထောင်လို့ရတဲ့ယောဂတစ်ခုရှိတယ်နှာခေါင်းနဲ့မှနမ်းရှုလို့ရတာတစ်ခုရှိတယ်လျှာနဲ့မှသိတာတစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူကြဘူးသူတို့သီးသန့်နေချင်ပဲကောင်းတယ်မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတာကိုနှာခေါင်းနဲ့ရှုလို့မသိဘူးနာနဲ့နားထောင်လို့မရဘူးသူဟာနဲ့သူပဲเนาะအဲ့တော့အာယုံယုတ်တည်နဲ့ဒါနဲ့ကိုတွဲပြီးတော့မှတ်ထားပါကဲအဲ့တော့သက္ခုပ္ပတာရဆိုတာဒီမျက်လုံးကြီးတစ်ခုလုံးလားလို့ဆိုတာကိုကြည့်သက္ခုပ္ပတာရယုတ်တည်

ထောက်ပြီးမျက်နှာဝန်းအလဲပြုပစ်လို့ခေါ်တဲ့မျက်စိထဲမှာအနက်လေးပမာလူမျိုးတွေကျတော့မျက်နှာဝန်းအလဲလို့ပြောမှာဥရောပသွားသိင်းလို့ရှိရင်မျက်ပြာဝန်းရဲ့အလဲလို့ပြောမှာဖြစ်မှာသူတို့ကျတော့အပြာကြီးလေအဲ့ကြမျက်နှာဝန်းလို့ပြောလို့မရဘူးဒါအာသာသားတွေကတော့မျက်နှာဝန်းလို့ပြောအောင်နော်မျက်ပြာဝန်းမျက်နှာဝန်းအယောင်ချင်းမတူကဲဒီမှာမျက်နှာဝန်းအလဲတန်ဥခေါင်းပမာဏရှိဆိုတာဒါတရံကိုပြောတာမျက်နှာဝန်းရဲ့အလဲလေးမှာဗဟုလေးမှာအကြည့်တက်ကလေးရှိတယ်အရိတ်ထင်တဲ့အကြည့်တက်ကလေးရှိတယ်ပုံရိတ်ထင်ရအရ၌မျက်လွာ9ထပ်ဆို7လေးရဒါမျက်စိဆောင်အနေနဲ့ဒီတိုင်းပဲသူတို့လည်းပြောနော်အဘိဓမ္မာအတိချာရေးထားတာ7လေးရာဆိုဒီမျက်လွှာလေးတွေလွှာလေးတွေလွှာလေးတွေခုနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ခုနှစ်ခုလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဒီအကြည့်တတ်သဘောဝါလေးရရှိတယ်ဆိုလိုတာကပုံရိပ်ထင်နိုင်တာတွေကိုပြောတာနော်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ပုံရိပ်တွေဒီနေရာလေးမှာထင်တာမျက်လုံးကြီးတစ်ခုံးလုံးမှာထင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သက္ကုပ္ပတာရုပ်စတိဆိုတာတခြားရုပ်တခြားမျက်လုံးကြီးတစ်ခုလုံးကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะမျက်လုံးကြီးတစ်ခုလုံးကိုမခေါ်ဘူးမျက်နဲ့ဝန်းအလဲတန်ဟုတ်ခေါ်ပမာဏရှိပုံရိပ်ထင်ရအရတ်မျက်လွာ9ထပ်ကိုပြန့်နှံ့လျက်တည်တဲ့ရုပ်တစ်မျိုးလို့ပြောပါမယ်မျက်လုံးကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအန္တနာဆိုလည်းအကုန်လုံးဒုတ်ချောင်းကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะပုံရိပ်ကိုဖန်ယူနိုင်တဲ့သဘာဝတစ်ခုပဲရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သက္ကုပ္ပတာတွေ့ပြီနော်။ကိုဟာကိုရှောင်းဒီ apply လုပ်တဲ့အခါမှာဒီဟာရုပ်တစ်ခုပဲနော်။ဒီရုပ်တစ်ခုဟာပြောင်းလဲတတ်တယ်ပျက်စီးတတ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်မျက်စိဆံအောင်လည်းမျက်စိခွဲရတာတို့ကုရတာတို့မျက်မှန်တက်ပြရတာတို့မျက်လုံးရဲ့ဒီယုတ်တရားရဲ့ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဒါဘသူကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုကန့်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ကျရင် तू ကအသေးစိတ်ပြန်ပြောမှာခုကအရေးအတွက်ပဲပြောနေတာเนาะတခုချင်းနောက်တစ်ခါသောတပ္ပတာရုပ်ကိုဖတ်ချင်

ီဆေးပညာတွေကတော့ ear drum ဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာ ear drum ဆိုတာသူကနားမှာအမွှေးနှုတ်လေးတွေရှိတယ်အတွင်းထဲမှာအဲ့ဒီအမွှေးနှုတ်လေးတွေရတုန်ခါမှုရခါမှုဟာဒီအတန်ကိုဖမ်းယူတဲ့သဘောပဲအတန်လှိုင်းလာတိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးတွေတုန်ခါသွားတယ်ပယိတိဩရာပဇက်ကဩရာလားဘာလဲဩရောရှားဘူးတော့ညပယိတိပေါ်တဲ့အခါကျဩလိမ့်မလို့နေပြီးတော့လူတွေပယိကျော်စားလာတော့မသိဘူးပယိတိကပြောတာကြားလာတော့ကိုယ်တိုင်တော့မလေးလာဘူးပယိတိကသူကထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာတောင်မန်းကိုခြေတော်နဲ့ခြေတော်လေးကိုမြောက်တောင်မန်းနဲ့ခြေတော်နဲ့ပုတ်ဂီတာတီးတယ်လို့ပဲပါဇက်ကအော်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့တောင်မန်းနဲ့ခြေတော်နဲ့ပုတ်တဲ့အတန်မြည်တာပယိဩတာကချင်းနေကြတော့ဘလို့អော်လဲချင်းနေလဲဝီရင်နဲ့လောက်တယ်မဟုတ်လားလူနာလာပြီးတော့အဲ့ဒါသူတို့ပါဇက်ကអော်နိုင်လောက်တဲ့အတိုင်းတာမရှိဘူးလေអော်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာမရှိဘူးသူကနှုတ်သီးပြွန်လေးပဲပါတာအဲ့တော့တောင်မန်နဲ့ပုတ်ပြီးတော့အတန်ပြူတာလေအဲ့တဘောလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့တရဏီကအမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဒီမှာလည်းပဲလူရဲ့နားထဲမှာအမွှေးနှုတ်လေးတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအမွှေးနှုတ်လေးတွေကျွတ်ဖတ်များလို့ရှိရင်နားလေးတဲ့ဆက်ဖြစ်သွားအတန်ကနေပြီးတော့ရိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာဒါလေးတွေတုံခါပေးတာတုံခါပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အတန်နိုင်လေးတွေပေါ်လာတယ်နားကြားတယ်ဆိုဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒီမှာသောတပတ္တာရုပ်ဆိုတာအကြည့်ရုပ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာရှိတယ်။ဒါဘသူကလှုပ်ပေးတာတော့ဆိုကံတရားကလှုပ်ပေးတာလူလုံးလို့မရဘူးအမေဖေးလုံးလို့မရဘူးကံတရားအလုပ်တာကံဟာဆန်းကျက်တယ်ဆိုတာဒါကြောင့်ကံတရားဖန်တီးတယ်လို့ဖန်တီးနိုင်ဘူးသူကနောက်တစ်ခုဖတ်ရအောင်

နှကောင်းရဲ့အတွင်စိတ်ခွာတရံစိတ်ရဲ့ခွာလေးစိတ်ခွာတရံအသားဆိုင်ရှိရရနိုင်သည်အဲ့ဒီမှာခန္ဓာပဒါရယုတ်ကိုရှိတည်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအသားတုံးကခန္ဓာပဒါရယုတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအသားတုံးမှာရှိတဲ့စွမ်းရည်တတိလေးပဲတတိလေးဟုတ်တာလေယုတ်လို့ခေါ်တာနော်နှကောင်းလုံးကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကဲနောက်တစ်ခုကြာပွင့်အဖတ်ကြာပွင့်လေးတွေမှာဒီအဖတ်တွေပါတယ်အဲကြာရွက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကြာပွင့်ထဲမှာပွင့်ဖတ်ရှားဟာအဲ့ဒီပွင့်ပတ်နဲ့အရှင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီပွင့်ပတ်တရံအဖျားတရံရှိဒီရှားမှာနှံ့ပြီးတော့တည်တယ်အဲ့ဒါချိုးချင်းစက်ခါဆိုတဲ့အရာသားတွေကိုတည်တယ်နေရပါထမင်းစားတဲ့အခါဆင်ញင်ကြည့်ဟောထမင်းစားတဲ့အခါမှာဆင်ញင်ကြည့်လိုက်အစာအာဟာရတစ်ခုစားလိုက်ပြီးကဲကော်ဖီတောက်တယ်ဆိုတော့လူတိုင်းကော်ဖီတောက်ကြကော်ဖီတောက်ရင်ပထမဆုံးပါးစပ်ထည့်ရောက်တာဘာသာစားလို့ဆိုကော်ဖီနတ်အဲ့ဒါအရှာရဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းရဲ့အလုပ်အနတ်အရင်ရတယ်ပြီးတဲ့အခါကော်ဖီပူးသလားအေးသလားမရအောင်လားအဲ့ဒါကာယပတာရရဲ့အလုပ်ရှားကြတော့မှခါတယ်ဆိုတာသိတာကြမှာရှားရဲ့အလုပ်ကော်ဖီကခါတယ်ကော်ဖီကချိုးတယ်အဲ့ဒါကြတော့စီဝါရဲ့အလုပ်နော်အဲ့တော့ထမင်းစားရင်အဲ့တိုင်ပဲထမင်းကချက်ထားတာမားနေလို့ရှိရင်မားတယ်လို့သိတာကာယပတာရရဲ့အလုပ်ရှားနေမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါအရသာသိတဲ့အခါကျတော့မှရှားနေဆိုင်တယ်လို့ထမင်းစားလို့ရှိရင်3မျိုးဖြစ်တယ်အစာစားတိုင်းစားတိုင်း3မျိုးတစ်မျိုးကဘာလို့ဆိုရင်ခန္ဓာပဒါရနဲ့ခန္ဓာယုံဆိုတဲ့အနတ်နော်ပြီးတော့မှဖုဋ္ဌဘာယုံဆိုတဲ့အထည်တွေ့ပြီးတော့မှရတ္တယုံဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားကဘာဟိယသုတ်တံမှာဟောတဲ့အခါမှာမျက်စိနဲ့ပတ်သက်တာကြတော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တံနော်မြင်တဲ့အာယုံမှာမြင်ုံပဲထားသူတေသူတ္တမတ္တံကြားတဲ့အာယုံမှာကြားတယ်လို့ပဲထားမုတေမုတ္တမတ္တံကြတော့ခဏအနံ့ရဲ့အရာသာရဲ့ထိတွေ့ရဲ့အဲ့သုံးခုကိုပေါင်းပြီးတော့မုတေလို့သုံးလိုက်တာအဲ့သုံးခုကတေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်စားတိုင်းစားတိုင်းအဲ့ဒါရှိနေစားတိုင်းစားတိုင်းသုံးခုကတပြိုင်တည်းလို့ဖြစ်လာစားစားတိုင်းဒါကြောင့်မို့လို့အနံ့လေးရလဲကောင်းအောင်လုပ်ရတယ်အထီးတွေ့လေးကောင်းအောင်လုပ်ရတယ်အရာသာလေးလဲကောင်းအောင်လုပ်ရတယ်ထမင်းချက်တဲ့အခါထမင်းဟင်းဆိုနော်ရှားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးစားတဲ့အခါမှာရှားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအာယုံ၃မျိုးတစ်ခါတည်းဝင်လာတယ်ရတ္တိခန္ဓာယုံရဲ့ရတ္တယုံရဲ့ဖုဋ္ဌဘာယုံရဲ့အဲ့တော့သူ့ဟာနဲ့သူ့အလုံးလုံးတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဒီ၃ခုကိုပေါင်းလိုက်ပြီးတော့မုတ္တိမုဒ္ဒမတ္တအတိစိတ်ကြတော့ဝိညာတေဝိညာတမတ္တံဒိဋ္ဌိတေတမတ္တံဝိပဿနာချင်းစင်မှာအဲ့ဒါလို့ခေါ်တာဟုတ်ဒီသုံးခုကိုပေါင်းပြီးတော့မုတေလို့ပြောတာအဲ့တော့စီဝပတာရလျှာရဲ့အလေဇာဝင်းဖတ်အဖျားတနာရနိုင်ကာယပတာရကိုဖတ်ချင်

ကာပတာရုပ်ဒီတကိုလုံးကိုကာယအနှံ့တိတယ်လို့ရအဲ့ဒါပဲနော်ကာပတာရဒီတကိုလုံးအနှံ့တိတယ်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကာပတာရရှိကိုကိုထိကြည့်ပေါ့ဒီလက်ပရိုစီဒီရှိမရှိကိုအဖျားလေးနဲ့တို့ချီတာမဟုတ်လားစံတတ်တဲ့လူကဘယ်နာထုံးနေတော့ဘယ်နာမသိတော့ဆိုအဖျားလေးနဲ့လိုက်တို့ချီထုံးနေရင်အဲ့ဒါဌိနာယောဂရှိတယ်ဆိုတော့သိရအဲ့တော့ဘယ်နေရာချီချီအကုန်လုံးသိနေတာအကာပတာရာသည်တစ်ခုလုံးအနှံ့မှတည်တယ်ရှားပေါ်မှာလည်းကာပတာရာရှိတယ်မျက်လုံးထဲမှာလည်းကာပတာရာရှိတယ်မျက်စပ်ပိုးဝင်ဘလောက်ဆက်တယ်အဲ့ဒါကာပတာရာနဲ့ဆိုင်မျက်လုံးကျင်းဆက်နေတယ်ဆိုကာဝတာနဲ့ဆိုင်နေမျက်လုံးထဲမှာအမုံလေးဝင်သွားလို့ဂိုလုကုလုဖြစ်နေတယ်မျက်ကာဝတာနဲ့ဆိုင်နေမျက်လုံးနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါစကုဝတာနဲ့မဆိုင်ဘူးနားထဲမှာလည်းထုတ်တူပဲနှာခေါင်းထဲမှာလည်းထုတ်တူပဲနော်သူကအနတ်နဲ့သာနှာခေါင်းကအနတ်အတွက်သာကာခန္ဓာပတာရဆိုင်တာကျန်တာကာယပတာရကအနတ်ရှိအနှံ့ရှိပြီမလို့ရောတော်လားဆိုမရောတော့မရောသူ့အပိုင်းလေးနဲ့သူရှိနေတယ်နော်မျက်လုံးထဲမှာလည်းကာယပတာရရှိတယ်ဒီကာယပတာရကအလုံးနှံ့နေတယ်တစ်ခုလုံးမှရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီမှာသူမရှိတာဘယ်တော့ဆိုကမ္မစတေဇောဣတိယအယဆိုကမ္မစတေဇောလို့ဆိုခန္ဓာကိုယ်မှာကံတရားကတိဆောက်ထားတဲ့အပူငွေဥတ္တမလို့ခေါ်တဲ့တိဇောဋ္ဌအဲ့ဒီတိဇောဋ္ဌလုံးဝပြတ်သွားရင်လူကသေးတာပဲနော်ကိုငွေဆိုတာကိုငွေတွေကဘယ်နေရာမှရှာမတွေ့တော့ဘူးနှလုံးသားထိအောင်ကိုငွေပျောက်သွားပြီဆိုရင်သေးတာဒါမှမဟုတ်အာယုဥတ္တမသဝိညာဏံယတ္ထကာယံသဟန္တိမံဆိုလူသေးတယ်လူသတ်မှတ်တာအသက်မရှူတာနဲ့သတ်မှတ်လို့မရဘူးတခါတလေဆယ်ဝန်လေးအန္တချက်ကလေးနဲ့ထောက်ကြည့်ပြီးနှလုံးမခုန်တော့ဘူးအသက်မရှူတော့သေးတယ်လို့သတ်မှတ်လို့တရားဆွဲခံရတာရှိတယ်ပင်္ဂလာတိတ်ရှိမှလူတယောက်သေးတယ်ဆိုပြီးဆယ်ဝန်သတ်မှတ်လိုက်တော့ပင်္ဂလာတိတ်ပါသာတရားသူကနေချင်းချတာနေချင်းချတော့အဲ့ဒီလူကအသက်ရှင်ရမြုပ်ခံလိုက်ရตัวลุงแกลุยเลยสรอก9နိုင်လောက်ကြာတော့ပြန်တတိယလာပြီညီပုံเนี่ยတိုးထွက်လာပြီအိမ်ပြန်လာတော့အိမ်ကလူတွေလက်မခံတင်းချိုင်းကပြန်လာတယ်ဆိုပြီးအပေါ်မှာပြန်มาလဲရှိတယ်အဲ့ဒီဇာလန်းနေတယ်อ่ะเนาะအဲ့တော့ဒီနှလုံးခုန်ယထာနဲ့လည်းသိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအသက်ရှူရနေတာနဲ့လည်းသိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးနှလုံးသားထဲမှာအပူငွေလေးရှိနေသေးရင်လက်ကရှင်းနေသေးတယ်အာယုဆိုတဲ့ဇီဝိတ္တိတ္တိအသက်ဥတ္တမဆိုတဲ့ကမ္မဇ္ဇတိဆိုဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့အသိစိတ်အဲ့ထဲမှာအာယုနဲ့ဥတ္တမနှစ်ခုရှိနေလို့ရှိရင်အသိစိတ်ကပျောက်သွားတော့လည်းပဲသိရလို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားထဲမှာသူသိတယ်ဆိုတာဟာအာယုဆိုတဲ့အသက်ရဲ့ဥတ္တမဆိုတဲ့အပူငွေတိဇောဋ္ဌရဲ့ကမ္မဇ္ဇတိဇောဋ္ဌရဲ့ဝိညာဏဆိုတဲ့အသိစိတ်ရဲ့ဒီသုံးခုကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစွန့်ခွာသွားရင်ဒါသိတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမှာဝိညာဏဆိုတာချုပ်နေလဲသိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။အဓိကနှစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်အာယုနဲ့ဥတ္တမ။အာယုဥတ္တမရှိနေသေးရင်သိတယ်လို့သတ်မှတ်လို့မရဘူး။အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ကမ္ပဇတိသောဆိုတာဥတ္တမသူနေရာမှာဆိုရင်တော့ကာပတာရမရှိဘူးလေ။သံပင်အဖျားကလေးစဉ်စက်တည်းမဖြစ်ဘူး။မှုညင်းအဖျားကလေးစဉ်စက်တည်းမဖြစ်ဘူး။လက်သေးခြေသေးပြားတဲ့ဒါသိပြီးတော့လက်သေးအရှိကြီးထားတဲ့လူတွေအတွက်ပြောရတယ်ဒီပါတယ်ကြာ။လက်သေးခြေသေးပြားသွေးသားမဆက်6ကတ်တော့အေးလူတွေမှာအေး6ကတ်နေလို့ရှိရင်လမ်းနေတဲ့အေးပြားလေးကလည်းထိမသိတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုလိုတာကတော့
ဒီထိလို့မသိတဲ့နေရာတွေမှန်သမျှဟာကာဝတာရာမရှိဘူးလို့ပဲဒီလိုတွေ့ရမှာနော်မရှိဘူးအဲ့တော့ leprosy ယောဂဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့လေဒီကာဝတာရာဆိုတဲ့ body sensitivity ပျက်စီးသွားလို့ရှိရင်လည်းဒါမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်သိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကာဝတာရာဒီတစ်ခုလုံးမှနှံ့ပြီးတော့တည်တယ်အဲ့ဒီတည်ရှိတဲ့အယုံကိုတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့သဘောတရားလေးကိုဒါရုပ်လို့ခေါ်တယ်လို့သူတို့မှတ်ရမှာနော်ဒါကပတ္တရာယုံ၅ခုလွဲပါတယ်မှတ်ထားအောင်ကိုယ်မှရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲကောစက္ခုရေးတာကိုမှတ်ထားဖို့လိုတယ်သောတာခာနာစေဝါစေဝါကဘယ်နှလုံးဆင်ထားတဲ့ထင်းနော်အပေါ်လုံးကိုအရင်ဖတ်မယ်ဝါနဲ့ဟာနဲ့ဆင့်ထားတာအပေါ်လုံးကိုအရင်ဖတ်မယ်အောက်လုံးကိုနောက်မှဖတ်အဲ့ဒါကျတော့ဇီဝဟာဟာတန်ကိုနောက်ကထားဇီဝဟာဇီဝဟာဇီဝနော်ဇီဝဟာဟာနဲ့အပေါ်လုံးကိုအရင်ဖတ်ရတယ်အောက်လုံးကနောက်မှဖတ်တယ်ရေးချကအောက်လုံးတက်တာဖြစ်တယ်ဇီဝဟာဟာဆိုရဲအတဇီဝဟာလည်းဗမာတွေကတော့ဇိမ့်ဟွာဇိမ့်ဟွာနဲ့ဖတ်ကြတယ်ဇိမ့်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะဇီဝဟာဝါနဲ့ဟာနဲ့ဆင်ထားတယ်လို့ဟာထိုးလှုပ်ထားတယ်ပေါ့ဒါကတော့ရေးတာတော့သင်္ကေတပေါ့ဝါနဲ့ဟာဟာကဟာထိုးနဲ့ရေးတယ်ပြန်မာတို့ကြတော့ဟာထိုးနဲ့မရေးဘူးเนาะပြာမာပြာဟမာအပေါ်လုံးကိုအရင်ဖတ်ရတယ်အပေါ်လုံးကတဝက်ပဲထွက်တယ်ဗျာဟမအောက်လုံးကအတန်ထွက်ရမယ်အပေါ်လုံးကတဝက်အောက်လုံးကအပြည့်ဒီမှာလည်းပဲဝါကအပေါ်အနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဝါကိုတဝက်ထွက်ဟာကြတော့အပြည့်ဝါထက်ဇီဝဟာဇီဝဟာဝဟာဝဟာနော်ဇီဝဟာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလို့ပါဠိစကားလုံးမှာအတန်ထွက်ပုံကာယအတ္တရာအလုံးဒါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှာတွေ့တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကဲရှေ့ကိုတစ်ခါဖတ်ရအောင်ဂောစရယုတ်

ကဲအဲ့ဒါကိုအကြည့်ရူပဆိုတာတခါတည်းဝဏလို့လည်းသုံးတတ်တယ်ဝဏလို့လည်းသုံးတတ်တယ်အာရဏ6ပါးမှာရူပယတနာလို့ရူပဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့လည်းသုံးတတ်တယ်အဲ့တော့ရူပဆိုရင်ရုပ်ကိုပြောတာလည်းရှိတယ်အဆင်းကိုပြောတာလည်းရှိတယ်နှမျိုးတတိထားဖို့သူနေရတဲ့သူယူဖို့ရှုပ်အလုံးကိုလည်းရူပလို့ခေါ်တယ်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းကိုလည်းရူပလို့ခေါ်တယ်နော်ရူပယုံဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အဆင်းကိုပြောတာရုပ်အလုံးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီစကလုံးကတူးနေတယ်နော်တခါတလေဝဏ္ဏလို့သုံးတယ်အဲ့ဒါအဆင်းဆိုဒီမှာမျက်စိပေါ်မှာထင်ဟပ်လာတဲ့အရာလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့မျက်စိမှာထင်ဟပ်လာတဲ့အရာဒါဖြင့်အဆင်းဆိုတာဘာပြောတာလဲကာလာလာပုံတတံလာဖောလာကာလာလာနော်မျက်စိထဲမှာဘာထင်လာလဲကိုယ်ကဘာထင်လာလဲဖြူနီကြောင်ကြားထင်လာလားသို့မဟုတ်တတံထင်လာလားကိုယ်ကိုရှာကြည့်အဲ့ဒါနော်အကောကိုရှာခြင်းမျက်စိထဲမှာထင်းလာတာဟာဖြူနီကြောင်ကြားရောမထင်ဘူးလားတထံလေးတွေရောမထင်ဘူးလဲထင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့တမန်တော်ကြီးပါဠိတော်မှာဒီမျက်စိတွေထင်တဲ့အစင်းတရံကိုနှစ်ခုစလုံးယူတယ်ကာလာလည်းယူတယ်ဖောင်းဆိုတဲ့ပုံမှန်တန်တန်လည်းယူတယ်တထံလည်းပါအမောင်းကိုမြင်ရရဲ့လားမြင်ရလားအမောင်းမြင်တာပေါ့မြင်လို့ပဲမောင်းတယ်လို့ပြောတာပေါ့မဟုတ်လားအလင်းရောင်ကိုလည်းမြင်တယ်မဟုတ်လားမောင်းနာကိုလည်းမြင်ရတယ်လေအမောင်းလိုက်တာနဲ့ဘာလို့ပြောလဲမောင်းနာကိုလည်းမြင်ရမောင်းနာလည်းမျက်စိထဲမှာပေါ်တဲ့အစင်းတစ်ခုပဲမောင်းနေရင်တော့ပစ္စည်းတွေတော့မမြင်ရဘူးပေါ့အမောင်းကိုတော့မြင်ရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်အဲ့တော့မောင်နာကိုလည်းမြင်တယ်လုံးပုံမှန်တဏ္ဏကိုလည်းမြင်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကာလာပေါ့ဖြူနီဝါအဲ့ဒါလည်းမြင်ရမျက်စိနဲ့မြင်အဲ့ဒီအားလုံးကိုခြုံပြီးတော့ရူပလို့ပြောတာဒီနေ့ဆိုလိုတာမျက်စိပေါ်မှာထင်ဟပ်လာတဲ့အရာအားလုံးကိုရူပလို့ပြောမျက်စိထဲမှာထင်ဟပ်လာတချို့ကတော့မျက်စိထဲမှာထင်တာဟာကာလာလာဖောလာဘာထင်တော့လို့မေးလို့ရှိကြတယ်ပုံတရံကပြီးမှတွေးယူတာလို့မျက်စိထဲမှာပုံတရံဆိုတော့မထင်ဘူးလို့တချို့ကလည်းဆိုတယ်ပြီးတော့တမိုင်းပြောကြတယ်သို့တော်မျက်စိထဲမှာအာလောဟထင်ဟတာမျက်စောပြာဟောတဲ့ဓမ္မသေးအနိပါဠိတော်ထဲမှာဆိုရင်အကုန်လုံးပါနော်အစင်းလည်းပါတယ်ဟိုကာလာလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပုံတရံလည်းပါတယ်အလင်းလည်းပါတယ်အမောင်းလည်းပါဆိုလိုတာမျက်စိထဲမှာထင်တာမှန်သမျှပုံရိပ်မှန်သမျှကိုရူပလို့ခေါ်တယ်လို့ဒါမှမဟုတ်အင်္ဂလိပ်လို့ပြန်တဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးပြန်ဆိုချက်က visible object လို့ခေါ်တချို့ရှိတုန်းကတော့ဖုံးလို့ပြန်တယ်ကာလာလို့ပြန်တယ်ရူပအော်အဘိဓမ္မာသင်တဲ့အခါအဲနောက်ပိုင်းကျတော့ visible object လို့ပြန်တာအကောင်းဆုံးပဲ visible object ဆိုမျက်စိထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရာအားလုံးကိုသူပြောတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲအဘိဓမ္မာသမိုင်းမှာအတွေ့ခေါ်သမားတွေကတမျိုးဆိုတာရှိသေးတယ်ဒါကအငင်းပွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးเนาะတချို့ကဝိညာတိမတ္တရတာဆိုရဲကျန်တဲ့ကျန်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာပေါ်ခဲ့ဘူးတယ်နောက်ပိုင်းပေါ်တယ်ပါရဏချံသူကပုံတရံနုပါရုဆိုတာတွေးကြည့်တာတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့ထင်တဲ့ဟာတွေကတကယ်မရှိဘူးတွေးကြည့်တာလေလို့သူကစိတ်ကနေပြီးတော့ပုံဖော်တဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ဖြူနီဝါဆိုတာလဲစိတ်ကနေပုံဖော်တာပဲလို့သူကအဲ့ဒါလိုယူဆပြီးတော့တမျိုးကြီးတကယ်ကတော့ရသော်ပြာကိုယ်တိုင်ဟောတဲ့ဓမ္မသင်္ကေတကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်
မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အရာအလုံးကိုရူပယုံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပဲမှတ်တယ်နော်အဲ့ဒါပဲမှတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘာသာပြန်တော့ physical object physical object လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုရူပယုံလို့ခေါ်တယ်အစင်းလို့ပြောတာအဲ့ဒါနော်အစင်းနောက်တတ္ထအတန်ဒါနဲ့ပတ်သက်တော့အငင်းပွားစရာမရှိပါဘူးအတန်ကတော့အငင်းပွားစရာရှိနားနဲ့ကြားပြီးသိရတဲ့အရာကိုအတန်လို့ခေါ်တယ်နှခေါင်းနဲ့ရပြီးတော့သိရတဲ့ဟာကိုအနံ့လို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာခုနကနှခေါင်းကြတော့ဘာလို့ခေါ်တော့ခါနာခါနာနဲ့ခန္ဓာရောမထွေးမရောစင်းနဲ့နော်စက္ခုနဲ့ရူပတွဲရမှာနောက်ကြတယ်စက္ခုနဲ့ရူပသောတနဲ့တတ္ထခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာဇိဝာနဲ့ရတ္တကာယနဲ့ခေါတ္တပါဒါကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာကုသနာမှာရှိနေတဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကုသနာမှာရှိနေနေစဉ်ဓာတ်ရရကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တရားလေးကြီးပဲကုန်တော့เนาะအဲ့တော့မျက်စိထဲမှာမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အရာသည်ရူပနားနဲ့ကြားလို့ရတဲ့အရာသည်တတ္ထနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှုလို့ရတဲ့အရာသည်ခန္ဓာလျှာနဲ့သိရတဲ့အရာသည်ရတ္တကာယနဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အရာသည်ဖုဒ္ဓဘာအဲ့ဒီမှာဖုဒ္ဓဘာကြတော့ပတိဝါလို့အတူကောင်ရေးပြတာပါကပထဝီတေကတေဇောဝါဝါယောထိတွေ့လို့ရတာအာဘောကြတော့ထိတွေ့လို့မရဘူးလို့ဆိုတော့အာဘောဆိုတာစုစည်းတဲ့သဘောကိုပြောတာစုစည်းထားတဲ့ယူစည်းထားအဲ့တော့ထင်ကောင်းထင်နေမယ်ရေကတောင်းလို့မရဘူးလားဆိုရေတောင်းလို့ရတယ်လေအာဘောရေကိုအာဘောခေါ်တာမဟုတ်ဘူးကဲရေတောင်းလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်ရှင်အောင်ရေတောင်းလို့ရှိရင်သူကဗာသိလိုက်တော့ရှင်လေးကအေးတယ်ရေလေးကပူတယ်ဒါပဲသိတာမဟုတ်လားပူတယ်အေးတယ်ပဲသိတာလေပြီးတော့ရေလေးကဟိုပျော့ပြောင်းနေရှားပေါ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ပျော့ပြောင်းနေရေကအမအတုံးကြီးမဟုတ်ဘူးလေမတုံးအတုံးကြီးမဟုတ်တော့ပေါ့တယ်ပျော့ပြားပျော့ပြောင်းနေသရံလေးရှိတယ်အဲ့တော့ပူရာအေးရာရေလာလို့ဆိုမဟုတ်တေဇောဖြစ်သွားတေဇောကိုသိတာပြီးတော့ရှေးကအတုံးခဲကြီးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပျော့ပြောင်းတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကပထဝီနော်ရှေးလေးကလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုရှိတယ်တွန်းကန်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကဝါယောဆိုလိုတာကရှိကိုတောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတိရဘာကိုသိရတာတော့ဆိုပထဝီကိုသိနိုင်တယ်တေဇောကိုသိနိုင်တယ်ဝါယောကိုသိနိုင်တယ်အာဘောကိုသိလို့မရဘူးအာဘောဆိုတာစုစည်းထားတဲ့သဘောလေးကိုဒါနဲ့အာဘောလို့ခေါ်တာတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဖုဒ္ဓဘာယုံထဲမှာအာဘောမပါဘူးလို့ဒီလိုမှတ်ထားရှိကိုထိလို့ရတော့လဲအာဘောကိုတော့ထိလို့မရဘူးအဲ့တော့အဘောဆိုတာရေကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမှတ်ထားလို့ဒါမို့ပထဝီဆိုတာလည်းဒီမြေကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတေဇောဆိုတာလည်းဒီမီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဝါယောဆိုတာလည်းဒီလေကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သဘောတရားလေးတသက်ကိုပြောလို့တယ်သူတို့ဆိုလို့တယ်နော်သဘောတရားတသက်ကိုဆိုလို့တာအဲ့ဒါဗိဓမ္မာသဘောရမှတ်ထားဖို့ခုနကပတာရိယုံ၅ခုနဲ့ဒီအာယုံဂောစရယုတ်တင်နေတာရှင်တွဲရမှာဖြစ်တယ်ဖုဒ္ဓဘာယုတ်ကသုံးခုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဃောစရယုတ်ကဘယ်နှခုဖြစ်သွားတော့ခုနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်တွေ့တဲ့အခါဒါပေမဲ့အရေးအတွက်ဘယ်နှခုတော့ငါးခုပဲရှိတယ်ရူပတတ္ထခန္ဓာရတ္တဖုဒ္ဓဘာကဲအောက်ကစာပိုက်လေးဖတ်ကြည့်လိုက်

အသဘောတရားပိုင်းဆင်ရကြတော့ခုနအသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြတော့အသိဉာဏ်နဲ့မှတ်တာတော့ဖတ်ပါယူတယ်မှအာဘောမပါဘူးလို့မှတ်ဖားကြောင့်တော့ဆိုထိတွေ့လို့မရလို့အာဘောမဟုတ်တာနော်အဲ့ဒါကိုအသိဉာဏ်နဲ့ကိုကစူးစမ်းလေ့လာရမယ်ဒါတခုနောက်ပြီးတော့ကဲဒါဒုယတဏ္ဏမှာမျက်စိနဲ့ဆက်တဲ့ယုံဟောတာဒါလေးတွေသိရပြီနောက်တခုဖတ်ရအောင်ဇီဝိတယုံ

သက်လို့ခေါ်တဲ့အရာအသက်ဆိုဒီမှာသူကဟို protection ဆိုတဲ့သဘောတရား protect လုပ်တယ်ဒီအသက်ရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ပုတ်တိုးပြီးတော့မသွားဘူးပုတ်တိုးမသွားအောင်သူကထိန်းထားတဲ့သဘောရှိတယ်ဟို preservation preserve လုပ်တဲ့ဟာမျိုးတော့เนาะ preserve လုပ်တာလို့ protect လုပ်တာအဲ့ဒီ protect လုပ်တဲ့သဘောလေးကိုပဲအသက်လို့ခေါ်တာဒါမှမဟုတ်တစ်ခုလုံးမှာဒုက္ခနာကအသက်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီရှင်ရုပ်တရားပုတ်ပွားလာတာလေမပုတ်ဘူးဆိုတာအသက်ရှင်တယ်ခုခေတ်တော့မပုတ်အောင်လုပ်တဲ့နည်းတွေလည်းရှိတာပေါ့ရှေ့ကတည်းကလည်းထားရင်တော့မပုတ်ဘူးပေါ့နော်ဖော်မလင်းနေထိုးထားတဲ့အခါလည်းမပုတ်သေးဘူးပေါ့ဒါတွေကတခြားနည်းတွေနဲ့လုပ်တာအဲ့ဒါလိုပဲဇီဝိတဆိုတဲ့အသက်ကသူကဆောင်းလျှောက်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ကျက်ဥကိုကြည့်ကျက်ဥဟာဒီလိုအတုံးခဲလေးဟာကျက်မရဲ့ဝမ်းထဲမှာဒီအဆိုင်ခဲလေးဖြစ်လာတာအဆိုင်ခဲလေးဖြစ်လာတာဆိုတာအဲ့မှာဇီဝိတရှိလာလို့ဒီလိုဖြစ်လာတူတူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူကဇီဝိတလေးကဘို့ပြုတ်ပြီးတော့ပထမဆုံးကျက်ဥလေးဟာကျက်မကနေပြီးတော့ကျက်ဥလေးကိုမွေးဖွားပေးလိုက်တယ်အဲ့ကျက်ဥလေးမွေးဖွားလိုက်တဲ့ကျက်ဥလေးထဲမှာကျက်ကလေးရဲ့အသက်ဆိုတဲ့တရေသားလေးရရှိနေသူကနေပြီး protect လုပ်နေတာဒီဥလေးပုတ်မသွားအောင်သူက protect လုပ်ပေးတာအဲကျမကြီးကဝိုးပေးရတယ်ဆိုတာလေသူကဒါရှင်းချက်တော့အောင်ဝိုးပေးတာသူကနောက်တဖြည်းဖြည်းခွန်နေမှားလောက်အောင်အငွေ့ပေးတဲ့သဘောပေါ့ငွေ့ပေးတဲ့သဘောအခုခေတ်တော့လေနီးကြီးကမျိုးစုံမှာပဲအပူငွေ့ပေးတာတော့ချက်ချန်နေသွားချီး